0: လောဘသဘောတွေလည်းချုပ်ပြောက်ချုပ်ပြောက်သွားတယ်ဒုက္ခသဘောတွေလည်းအမြဲတမ်းမဟုတ်ဘူးချုပ်ပြောက်ချုပ်ပြောက်သွားတာပဲပြည်ပြအစ်လားတူပေါ်တာမဟုတ်လားမှန
1: ်ပါ
0: အဲ့ဒီချုပ်ပြောက်ချုပ်ပြောက်ကုန်တဲ့ဥစ္စာကဘာတစ္ဆာ
1: မှန်ပ
0: ါဒီတော့တစ္ဆာ၄မျိုးလို့ရှိတယ်နော
1: ်
0: မှန်ပါမသိလို့အဲ့ဒီလိုတစ္ဆာကိုမသိတဲ့အတွက်ဘဝတန်ត្រာရှည်ရတာဟုတ်ဘူးလားမှန
1: ်
0: ပါရှည်ရဘုန်းကြီးတို့တပြည့်ဘဝတန်ត្រာရှည်တာတစ္ဆာမသိလို့တစ္ဆာမသိလို့ရှိတာနော
1: ်
0: ဒါကြောင့်တစ္ဆာကိုသိဖို့ရလဲအများကြီးပြောတာပဲဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကခုတစ္ဆာတွေဖြစ်ရတဲ့တစ္ဆာတွေရှိရတဲ့မသိရဘူးတဲ့မသိတော့ဘဝတန်ត្រာရှည်ရှည်ပြီးတော့နေကြတာဟုတ်ကဲ့လားတတိပဒသုံးဆိုတာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဟောတာရှိတယ်တတိဆိုတာကရှင်ပဒဆိုတာကတရားလှန်ချက်တရားနာအချက်ပေါင်းတရားအင်းဒီလိုအတိတ်ပဲရတယ်သုတ်ပါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဟောတယ်ဒီပြတ်ကပြောမယ်တဲ့မြင့်ကိုမနဲ့ပိုင်းလာပြီးတော့စံတဲ့ဇွားဇွားဇွားနဲ့အချက်ပေါင်းတရားထိုးမယ
1: ်
0: နေလေလေလာပြီးတော့ဇွားဇွားဇွားနဲ့အချက်ပေါင်းတရားထိုးအောင်ပါပဲညနေရက်တွေလာပြီးတော့ဇွားဇွားဇွားနဲ့အချက်ပေါင်းတရားထိုးမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့စာချက်ပေါင်းဘယ်လောက်သုံ
1: း
0: ပါ3ညာထိုးမယ်ဟုတ်ကဲ့နော
1: ်
0: အနှစ်တရားပြည့်တဲ့အခါမှာမြင့်သစ္စာတရားနားလည်အောင်ငါတောင်းကုန်ပြောပါပဲကွာငါတာဝန်ယူတယ်ကွာလို့တူတယောက်ကအဲလာပြောလို့ရှိရင်ဒီအထူးသာခံလိုက်တယ်ဘုရားပြောတာနော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: အထူးသာခံလိုက်ရင်အရှင်ဘုရားလုံလုံမူလားသစ္စာတရားလေးပြရပါမယ်အကြောင်းဒီနေ့လာအချက်ပေါင်း300လည်းအထူးခံအောင်မမို့လားမှန
1: ်
0: ပါပြီးတော့နှစ်ပေါင်းလည်းဘယ်လောက်တော့တရားဆိုတော့မလုံလုံဘူးလားခင်ဗျာအဲ့ဒီနောက်ကြမှာသစ္စာကိုသိရမယ်ဆိုတော့မလုံလုံဘူးတဲ့ဖရာကပြောတာလေမလုံပါဘူးတဲ့ခုသစ္စာမသိလို့ဒုက္ခများနေကြတယ်ကအရွတ်အင်မတန်ညာပြတယ်တက်တာကမှရေပြက်တရားဖြစ်တယ်ဒီနေ့လှမ်းအချက်ပေါင်း300ဆယ်ရက်ကိုဘယ်လောက်ဘလကိုအချက်ပေါင်းဘလောက်တစ်နှစ်မှလှမ်းအချက်ပေါင်းဘလောက်ဆယ်နှစ်မှလှမ်းအချက်ပေါင်းဘလောက်နှစ်50ဘလောက်နှစ်တရားမှာလာချက်ပေါင်းဘလောက်လို့ရေပြက်လို့ရသေးတယ်နော်
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဟဲ့ဒီသစ္စာတရားကိုမသိလို့ဒုက္ခညာတဲ့ဥစ္စာတွေကအဲ့အတွက်တော့ညာသေးတယ်မှန်ပါဗျာနော်မှန
1: ်
0: သစ္စာတရားကိုမသိလို့ညာရမဲ့ဒုက္ခတွေကခုနကတော့အဲ့ပို့ပြီးတော့တောင်းညာသေးတယ်ဟာတက်တာတောင်းလို့ထိုးတာခံလိုက်တော့ဒီနေ့လာချက်ပေါင်းတရားလည်းထိုးမယ်အနှစ်တရားပြည့်တဲ့အခါမြင့်ကောင်းကောင်းရည်ရည်လည်လည်နားလည်အောင်ငါတစ္ဆာတရားကိုပြောပြမယ်လို့စုံတယောက်ကမြအာမခံလို့ရှိရင်အထိုးသာခံလိုက်ပြောတယ်နော
1: ်
0: အထိုးသာခံလိုက်တယ်ကဲခုတို့ခင်ဗျားတို့ကိုဘုန်းကြီးကချက်မှလမ်းထိုးသေးဘူးနော
1: ်
0: မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဘုန်းကြီးအခုအလကားပြောပြတာမဟုတ်လ
1: ား
0: မှန်ပါဗျာဘယ်အလကားပြောပြလို့နားတော်ရနော်တစ်ချက်မှထိုးသေးတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပါလာနေထုတ်ပြီးပြောပါတော့မှန်ပါဗျာထိုးတာခံလိုက်တဲ့ဒါကရေပြက်လို့ရသေးတယ်အဲ့ဒီတစ္ဆာတရားကိုမသိရင်ကြောင့်ညာရမယ်ဒုက္ခကကြီးတဲ့ပဲညာသေးတယ်တဲ့
1: မှန်ပါ
0: ဗျာခင်ဗျားဟောတာနော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာဒီတော့တစ္ဆာတရားတိဖို့အောင်တယ်တိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောရမှာပုဒ်တာမှန
1: ်
0: ပါဗျာဟုတ်တာဟောခင်ဗျားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပွင့်လာတဲ့ခါကျတော့ဘုသူတရားဟောပါမလဲလို့စဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့အာလာရယတိအာလာရယတိကြီးကဘုရားမဖြစ်ခင်ကသူ့စီချင်းကတော့အင်မတန်ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲသူ့ဟောလို့ရှိရင်တော့မြင်မြင်ပြည့်တယ်မယ်ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုပြီးတော့သူ့တရိယာဟုတ်တယ်ဟောမယ်လို့လည်းဆုံးပြတ်ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်လောက်ကမှသူဝယ်လို့အိဆာရောက်သွားတာ
1: မှန်ပါ
0: ရှုံးလိုက်ပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးငါဘုရားတရားနာလို့ရင်ထိုင်တဲ့ကိုသစ္စာတရားသိသွားမှာမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အခုတော့လွန်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်ရက်ကကျွယ်လွန်သွားတာဆိုတော့သိရသေးလား
1: သိရပါဘူးဗျာ
0: အဲ့ဒါကိုရှုံးတာဒါနဲ့အာရပါမရှိရင်လေဥပက္ခကိုရည်သိကြီးရှိပါသေးတယ်သူ့တရားဟောမယ်လို့ဆက်ပြီးပြန်လာပေါ့ဥပက္ခရည်သိကြီးကလည်းညံကောင်းတာပဲသူ့ဟောရင်တထိုင်တဲ့တရားတွေရသွားနေတာပေါ့
1: မှန်ပါ
0: အဲ့ဒါနဲ့ဥပက္ခရည်သိကြီးဟောမယ်လေလို့ဒီလိုတည်း ကျွေးတာရှိတယ်ညတော့ကမှကွယ်လွန်သွားတာဟောလွန်ခဲ့တဲ့ညတော့ကမှကွယ်လွန်သွားတယ်ဆိုတော့မရှုံးနေဘူးလားတကယ်မဟာဇာနိယဝတ္တဘောရှုံးကြည့်ရှုံးပြီးသွားရှုံးခဲ့ပြီးသွားဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကညံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲအခုတော့ငါဖရာတရားကိုနာမသွားရရှာဘူးနာရလို့ရှိရင်ဒီနေရာတစ်ခိုင်တည်းကိုသစ္စာတရားတွေတိမှာတော့သစ္စာတရားတွေတိမယ်ဆိုရင်သူတို့ဒုက္ခတော့မများတော့ဘူးပေါ့ခုအဲ့ဒီမြေသိကြီးတရားအယူပဒီမှာအယူပဇန်နေရတာတော့ဆိုဟိုအယူပဘုံကိုရောက်တာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလေအောင်မဲ့ဒီအသက်ကရှိကရှိပါပြီးတဲ့အဲ့ဒီဘုံတွေမှာကပါပေါင်း7000 4000ကပါပေါင်းအဲ့ဒီမှာသွားဖြစ်လေရဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီဘုရားဒီခန္ဓာရတယ်ဆိုရင်တဲ့ဗာတိစ္စာဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့နေရတာပေါ့ကြီးဆံဒုက္ခသစ္စာကြီးတဲ့ကဘာနဲ့ချီနေတာကဘာပေါင်းဘယ်လောက်လဲ7000 4000နေရမှာတယ်ဟာမသိလို့ဒီလိုကြာတာတို့ကြီးဆံအဲ့လိုဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တစ္ဆာတိဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဆက်ကြောင့်အခုပြောနေပါတယ်တစ္ဆာ၄ပါးမဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဘ
0: ူးဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာဒေတာတစ္ဆာဒီလိုမဟုတ်လားမှန
1: ်ပါ
0: ဘူးအေးသူပြောနေတယ်တစ္ဆာတရားကိုကောင်းကောင်းသာနားလည်အောင်လုပ်ပါတော့အခုဆိုရင်လည်းပြောနေပြီခန္ဓာ၅ပါးကြီးရှိတယ်ပြောရမို့လားခန္ဓာ၅ကြီး၅ပါးကြီးပထမဆုံးကတော့ရုပ်ခန္ဓာမဟုတ်လားကျန်တဲ့၄ပါးကနာမ်ခန္ဓာအဲ့ဒီထဲမှာလူချင်းကတဲ့လောဘဆိုတာသင်္ခါရခန္ဓာပဲပါတယ်မဟုတ်လားဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခါရအသိဉာဏ်ခန္ဓာကျန်တဲ့50ကသင်္ခါရခန္ဓာဣတတစိတ်ကလေးကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီ50တဲ့မှာလူချင်းတဲ့လောဘလေးပါတယ်လေအဲ့ဒီလူကြီးကတဲ့လောဘလေးကိုတော့သူ့ကိုတမှုတရားတစ္ဆာသူ့ကိုလေတမှုတရားတစ္ဆာဆွေကြမ်းက54ကြာနေတာမဟုတ်လားအကုန်လုံးသိညှို့မှတ်လိုက်ပါတော့ယူတ္တခန္ဓာရောဝေဒနာခန္ဓာရောသိဉ္ဇခန္ဓာရောစံတဲ့49ပါရောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရောဒီကဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာရှင်းလို့ဆိုတော့လောဘကလေးရတော့ဘာတစ္ဆာပြောပြမှာမဟုတ်လားတော့တစ်ခါပြန်ပြောကြပါစေ။သမာဓိထူထောင်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့စိုက်ကြည့်လို့ရှိရင်သူတို့လေးတွေကကြောက်ကြောက်သွားတယ်၊ချုပ်ချုပ်သွားတယ်၊ပေါ်လေလာတယ်၊ကြောက်လေသွားတယ်၊ပေါ်လေလာတယ်၊ချုပ်လေသွားတယ်ဒီလိုပြောတာနော်။ချုပ်ချုပ်သွားတာကဘာတစ္ဆာ၊နိရောဓဖြစ်တာ။ဟောအော်ဒီလိုကိုအဲ့ဒါလေးတွေကိုသမာဓိထူထောင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့သိနေတာပေါ့။သိသိနေတာလေးတွေကဘာတစ္ဆာအဲ့ဒါဆိုဒီခန္ဓာထဲမှာပဲတစ္ဆာ၄ပါးလုံးမဟုတ်လားအဲ့ဒါသိရမှာလေဘောဒီလိုကိုဒီလိုသိရတော့ဘဝတန်ကြရဲမလဲဘူးပေါ့အရှင်ကိုနိယတို့တစ္ဆာသိတယ်ဆိုတာဒီလိုသိကြတာပဲဟောတရားအုပ်စုတစ္ဆာကြဟောတော့အရှင်ကိုနိယကူတော့ဒီစသိတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားရှိတယ်ကြည်ပါပြီပြောပြီးတော့လာတယ်ဟောရင်သားနဲ့နောက်ပိုင်းရဲ့ပြောပြီးတော့လာတယ်သဘောပေါက်ပြီးတော့လာပါလေမှန
1: ်ပါ
0: အဲ့ဒီတည်းဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဟောတဲ့ပြောတွေကိုကြည်ဟောနေတာဆိုဟုတ်ကိုယ်တော်ကြီးရဲ့ပြုံးပြီးတော့လာတယ်ဆိုတော့တုဏ္ဏကြီးပြည်သွားပြီအညာတိတုဏ္ဏညောတုဏ္ဏညောကုဋ္ဌညာတိအညာတိတိသွားပြီဟောကုဋ္ဌညာတိသွားပြီကုဋ္ဌညာတိသွားပြီ ਨੇ အဲ့လိုကိုဘုရားကပြောတာမှန
1: ်
0: ပါသူဟာအမှုဆုံးပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့တိသွားတဲ့ကုဋ္ဌညာကုဋ္ဌညာတွေကအများကြီးကို
1: မှန်ပါ
0: ဘယ်ကုဋ္ဌညာလို့ဆိုတော့တိသွားတဲ့ကုဋ္ဌညာဘာတိသွားတာလဲသစ္စာတိသွားတဲ့ကုဋ္ဌညာဒါကြောင့်အညာတိကုဋ္ဌညောဒီလိုနာမည်တတ်တော်တာတိသွားတဲ့ကုဋ္ဌညာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါလိုတဲ့ငါဟောလိုက်တဲ့တရားကိုအဲ့ဒါလိုတထိုင်တဲ့ကိုသစ္စာတရားတိသွားတယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နောက်အပေကျအုံးမလားကျတော့မကျတော့ကုဋ္ဌကဓမ္မတို့ကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပျက်ကလေးတွေမြင်တဲ့သူမြင်နေကြပြီဖြစ်ပျက်ကလေးအစအနာလေးတွေမြင်တဲ့သူမြင်နေကြပြီတချို့လည်းခတ်တံမှမြင်နေကြပြီ ဖြစ်တာပြက်တာကိုဟတ်တယ်ငါချွေလဲညာကဖြစ်တာပြက်တာကဘာပစ္စာမြင်နေတာကဘာပစ္စာဒါပြန်သစ္စာတည်တာပေါ့ဟာအဲ့ဒီပြီပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အပင်ကြဘူးသစ္စာကိုကုသနေပြီမဟုတ်လားအဲ့ဒီပြီပြီဆိုရင်တစ်ဘဝနှစ်ဘဝတော့အပင်မကြဘူးစိတ်ချရတယ်မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတယ်လေအဖြစ်ပြက်ကလေးတွေမြင်းပြီးတော့နေတယ်ဆိုတာအဖြစ်ပြက်ကလေးတွေကဘာသစ္စာတိတိနေတာကလေးကဘာသစ္စာကြဘောစာတဲ့ကဥစ္စာကိုသာသစ္စာမလုပ်နဲ့စာတဲ့ကမှတ်တမ်းတယ်အခုကိုကိုယ်လည်းကြည့်တယ်ကိုကိုယ်လည်းကြည့်တဲ့ဥစ္စာကမှသစ္စာပေါ့ခုအဖြစ်ပြက်ကလေးတွေဟာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါလေးတွေကိုတိတိနေတယ်ပေါ်လိုက်ကြောက်တယ်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ကိုတိတိနေတယ်ဆိုတာကလေးကဘာသစ္စာဒီဒါကိုပဲသစ္စာမကူတိနေပြီပေါ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမေတ္တာသစ္စာနဲ့တိနေတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲဘလို့များဖြစ်တာပြတ်တာလေးတွေကိုတိလိုက်ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့နဲ့ဒီလိုပဲအဲဖြစ်ပြက်နဲ့မဲ့နဲ့ပဲကက်ကက်ကက်ကက်တော့ချေဖေးရသူဘဝလာမှုပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုမဝင်လာပဲဆိုတော့ကိုသမှုတရားသစ္စာမပေါ်တော့တာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့အဲဖြစ်လိုက်တယ်လေဖြစ်လိုက်ပြီလားကခန္ဓာရဲ့မဟုတ်လားခန္ဓာကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆောင်းကြီးနဲ့ဆိုရင်ပြက်အွက်တုံးနှစ်ွက်ပေါ်ခန္ဓာ၅ပါးယူပက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိညက်ခန္ဓာသင်္ကာရခန္ဓာဝိညာဏက္ခဒီခန္ဓာ၅ပါးကတည်ငြိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်လုံးနေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကလေးကိုအခုသိနေတယ်သိနေတယ်ဖြစ်တာပြက်တာလေးကိုသိနေတယ်ဖြစ်တာပြက်တာလေးကိုသိနေတယ်ဖြစ်တာပြက်တာကအရှုခံမဟုတ်လားသိနေတာကရှုညာအရှုခံပေါ်မှာရှုညာနဲ့မြင်သိနေတယ်အရှုခံနဲ့ရှုညာအရှုခံနဲ့ရှုညာဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုသိပြီးတော့နေတော့သိတာကဘယ်ပေါ်မှာသိတော့အတရားဝိသုဘောမှာရင်ကြိုင်ထဲမှာပုံရစီကံတွင်ကလေးရှိပါတဲ့အဲ့ဒီတွင်ကလေးထဲမှာတွင်ကလေးကြီးအောင်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီတွင်ကလေးကြီးဘယ်လောက်များတယ်လို့ထုတ်ချင်းကြည့်ရင်တလက်ဆွန်းညလောက်ညားမယ်တဲ့အဲ့ဒီတလက်ဆွန်းငါးညလောက်တော့တွင်ကလေးကြီးထဲမှာဟာတရားဝိသုယုတ်ကြီးပြန့်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီဟာတရားဝိသုယုတ်ကြီးပေါ်မှာအမိပြုတ်ပြုတ်ပြီးတော့တိညာဖြစ်ပေါ်တာဟာတရားဝိသုယုတ်ကြီးပေါ်မှာမိပြီးတော့အတိညာဖြစ်ပေါ်တာအခုအဖြစ်ပြက်ကလေးကိုသိတယ်ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့မဲ့မဲ့ဆိုတဲ့အတိလေးကဟာတရားဝိသုပေါ်မှာရောက်နေတာနော်သိတဲ့ဥစ္စာကလေးကယုတ်လားနံလားနံလောဘတဏ္ဍလူကျင်တတ်တာကောယုတ်လားနံလားအဲนั่นဆိုလို့ရှိရင်นันตยาတို့นี่ดิฉิ่งเนี่ยนักผิดยังไม่ฉิบมันผิดกองฉิ่งตะคู่ก็ผิดอ่ะล่ะอะคือผิดแต่แม่ผิดแต่แม่เนี่ยไอ้ผิดแต่นี้ก็แม่แม่แม่สุดญาณกะเลียหาตยาวุฒุบ่มายောက်เนี่ยแหละดิโลภะตนาลาลุษิ่งเนี่ยหาตยาวุฒุบ่มาลายามาหมูล่ะทีတော့โลภะนี้ลาแม่ลุษิ่งลาผู้เนี่ยก็มาอาปุผิดนี่แหละเนาะอูลาแม่เนี่ยบดุยောက်นี่โตမဲရောက်နေတဲ့ဆိုတော့တဏှာလေးကလာလို့မရဘူး။နေရာမှာအလိုသူစောင့်နေရတဲ့သဘောပေါ့။ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့နဲ့လုံနေတဲ့အချိန်မှာမဲ့မဲ့မဲ့ဆိုတာဟာရယဝုဒ္ဓပေါ်မှာမဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။သူစဉ်းစားတဲ့လောဘတဏှာလေးကလည်းဟာရယဝုဒ္ဓပေါ်မှာလာရမှာလေ။မှန်ပါဗျာ။ဥလာဖို့နေရာအားသေးလား။မှန်ပါဗျာ။မအားတော့အဲ့ဒီလောဘတဏှာလေးပေါ်ခွင့်ကိုမရဘူး။ပေါ်ကွက်မရဘူးဆိုတော့ငုံပြုတ်ကွယ်ပြောက်ဈေးကုန်ရတဲ့သဘောပေါ့ဘာသူတရားတာတော့လောဘတဏှာလေးတည်လောဘတဏှာလေးတည်နေတယ်လောဘတဏှာဆိုတာတစ္ဆာခွဲ့ရင်သမုဒိယတည်ဟောတာပြသမုဒိယတစ္ဆာတည်တာပေါ့ဖြစ်ပြက်ကလေးကိုမဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုမဲ့အဲ့ဒါလို့လုပ်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်ဘာသူတည်နေတော့ဟာသမုဒိယတစ္ဆာတည်တာပေါ့ဒုက္ခတစ္ဆာကိုမက်ကတစ္ဆာနဲ့တည်ဒုက္ခသစ္စာကိုမက္ခသစ္စာနဲ့သိနေတဲ့အခါမှာဘယ်သစ္စာမပေါ်တာတို့အဲမပေါ်တော့ဘယ်မှုပြုတ်ကွယ်ပြောက်သေးကုန်ရတဲ့သဘောပေါ့အဲကြောင့်ဖြစ်ပြက်နေတာကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသိနေတဲ့ညာကဘာသစ္စာမှုပြုတ်ကွယ်ပြောက်ကုန်ရတာကဘာသစ္စာအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့သ အဲသမုဒ္ဒယသစ္စာမပေါ်တော့ဘူးဆိုရင်သမုဒ္ဒယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥပါဒံကိုပေါ်သေးလားဥပါဒံမပေါ်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကြောင့်ဖြစ်ရမယ်တမဘဝကိုပေါ်သေးလားဒါဖြင့်သနာတို့ဥပါဒံတို့ကာမဘဝတို့မပေါ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေမပေါ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားဖြစ်မယ်ဟိုဘက်ကနံပါတ်၄ဘက်ကအကျိုးတရားတွေကိုပေါ်အောင်မလားနောက်ထပ်ရမယ်ခန္ဓာကြီးလေအကြောင်းတရားတွေမှာမပေါ်တော့ဘူးအကျိုးတရားတွေလည်းမပေါ်တော့ဘူးအကြောင်းတရားတွေကပါတစ္စာသမုဒယတစ္စာပေါ်လာမယ်အကျိုးတရားတွေကခန္ဓာကြီးပေါ်မယ်ဆိုရင်ပါတစ္စာဘုဒ္ဓခန္ဓာဒုက္ခတစ္စာကြီးမပေါ်တော့ဘူးဒုက္ခတစ္စာနေရာအစာဒုက္ခတစ္စာပေါ်မှာပေါ့ဒုက္ခမပေါ်တော့ဘူးဒုက္ခအစာပါဒုက္ခတစ္စာပေါ်မှာဒုက္ခတစ္စာဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးနိရောဓတစ္စာပြောတာသောခန္ဓာတွေလာရင်တော့ဒုက္ခအစ္စ။သောခန္ဓာတွေမလာတော့ရင်တော့နိရောဓအစ္စ။ဟုတ်ပြီလား။အေးဒုက္ခအစ္စဆိုနိရောဓအစ္စပေါ်တာပေါ့။နိရောဓအစ္စဆိုနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုသွားဖြစ်မယ်တဲ့။ဟောဘယ်ပေါ်မှာရှိမလို့ခန္ဓာပေါ်မှာခန္ဓာကြီးကခန္ဓာ၅ပါးတည်းကတစ်ခုကအဖြစ်ပြက်မဟုတ်လား။ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဒီလိုမြင်နေတဲ့အခါမှာဖြစ်ပြက်တွေကဘာတစ္စာမြင့်နေတဲ့ဉာဏ်ကဘာတစ္စာမြူရွေပြပြဒီကုညာဒါကဘာတစ္စာနှောင်းသနာမလာရဒါကဘာတစ္စာအဲ့လိုဖြစ်ကုန်ပါဟုတ်ကဲ့လားဘုန်းကြီးတို့တူမှာနှောင်းခန္ဓာခဏခဏလာလာပြောနေလို့ဒီတဘွားကဒီနောက်တဘွားဒီတဘွားဒီနောက်တဘွားဘွားတစ်ခုတော့ယူယူနေတယ်မဟုတ်လားဘဝတခုကရရနေတိုင်းပါတစ္စာအမေလူဘဝလူခန္ဓာကိုကဆင်းရဲတဲ့နတ်ပြည်နတ်ပြည်ချမ်းသာတယ်လို့လာပြောတော့သူကလည်းဆင်းရဲတာပါပဲတဲ့သူလည်းတရားတဲ့အမျိုးဆိုတော့ဒီကနီးပြီဆိုတော့အမှုပူလိုက်တာအင်မတန်များတဲ့စီးရည်နေစွန့်ရမယ်မဟုတ်လားအပူပူလာပဲတဲ့ချမ်းသာတဲ့သူချမ်းသာတဲ့သူနဲ့ဆင်းရဲတဲ့သူဒီကနီးကြတော့ပူပူညမတူသလိုတဲ့သေးတဲ့သူကတော့သူ့ဘာမှရှိတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့
1: မှန်ပါ
0: ပါအချမ်းသာတဲ့သူကတော့အများကြီးစွန့်အောင်မှမဟုတ်လားမှန
1: ်ပါ
0: အသူအပူပူတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလိုပဲနတ်ပြည်မှာရောက်တဲ့နတ်သမီးနတ်သားတွေကသူတို့ရဲ့စီးရဲဥစ္စာတွေအများကြီးစွန့်အောင်မှဆိုတော့သူတို့ကတော့ပူပူကြည့်တာပေါ့မှန
1: ်
0: ပါဗျာအတ္တစ္စာဒုက္ခစ္စာဟုတ်ကဲ့နော်မထင်လိုက်နဲ့နတ်ပြည်တို့ပြမပြည်တို့လည်းပဲဘာစ္စာဒုက္ခစ္စာအဲကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကကျွန်းနေဘက်ခန္ဓာမှမလူကြည့်ကြပါနဲ့ခန္ဓာရရဒုက္ခကြီးပါပဲလူခန္ဓာရရဘယ်လေးပါခန္ဓာရရနတ်ခန္ဓာရရမှပြီခန္ဓာရရတခုမှမကောင်းပါဘူးခန္ဓာကိုမလူကြည့်ကြပါနဲ့တော့ဒီလိုပြောတယ်နော
1: ်
0: အဲကြောင့်အစုတစ်ခုလူပြီးဆိုရင်ခန္ဓာဝင်ဒုက္ခမှလွတ်ရစေဘုရားဒီလိုဆုတောင်းတာလေဟင်းအဲ့တလူဒါဖြင့်သိပြီးဘုန်းကြီးတို့တစ္ဆာ၄ပါးမှာဒုက္ခတစ္ဆာတွေကိုသိတယ်ဒုက္ခတစ္ဆာတွေကိုသိတယ်ဒီမှာတစ္ဆာ၄ပါးပြောတယ်ဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာမေတ္တာတစ္ဆာအဲ့ဒီတစ္ဆာတရားတွေကိုသိသိသိသိနေတာကညာမဟုတ်လား တစ္ဆာတရားတွေကိုသိတဲ့ညာတစ္ဆာညာအဲ့ဒါဆိုရင်တစ္ဆာညာရပြီပေါ့ကျစ်တကြစို့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးပဲရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကယူပဲခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဉာဏ်ရဲ့ခန္ဓာငါရဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာဟုတ်တယ်မို့လားဒီခန္ဓာကြီးကငြင်းနေတာမဟုတ်ဖြစ်လိုက်ကြလိုက်ဖြစ်လိုက်ကြလိုက်မို့လားအော်အဲ့ဒါကိုသိနေတာယူပဲခန္ဓာကြီးမြည်ကြီးမင့်ပါကိစ္စရှိတယ်ကျုပ်ကဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်အဲ့ဒီကိစ္စရှိတယ်ဥပ္ပစာမူလားဝိနက္ခဏမေကြီးမင်းကောဘာကိစ္စလဲကျွန်တော်ကလည်းခံစားရရှိရလေးခံစားပြီးတော့ပြက်သွားတယ်ခံစားရရှိရလေးခံစားပြီးတော့ပြက်သွားတယ်ဆိုတော့ပြက်ကိစ္စလည်းမဟုတ်လားပညာကလည်းမှတ်သားမှုကိစ္စလည်းမှတ်သားပြီးတော့ပြက်သင်္ခါရကလည်းစိတ်သောမှုကိစ္စလည်းပြီးရဲ့ပြက်ဝိညာဏကလည်းတိမှုကိစ္စလည်းတိပြီးတော့ပြက်အော်သူကိစ္စအပူလေးပါသေးတာပေါ့ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဒီနော်တိတဲ့အပြင်သူရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကိစ္စကိုယ်ပိုင်ကိစ္စကလေးတွေကိုပါတိတိဒါလေးတွေပြက်ပြက်သွားတာကိုနောက်ကနေညံနေတိတိနေတဲ့ဆိုရင်သူတို့ကိစ္စပါတိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားသူတို့ကိစ္စကိုတိတာကညံမဟုတ်လားက ိစ္ဆကိုပါတိတဲ့ညာကိစ္စညာဟုတ်ကဲ့လားစောစောတော့ကရိုးရိုးပဲသိတာနော
1: ်
0: ခုပြောပြီးဘုန်းကြီးကပြောပြတယ်သစ္စာ၄ပါးကိုပြောပြတယ်စာအုပ်ထဲကမှတ်တမ်းတကယ်သစ္စာမဟုတ်ဘူးရှားဘူးကြတာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေတ္တာသစ္စာနဲ့ရှားနေတာပဲမှတ်တမ်းကတော့လေသက်တာရလို့ဘုလိုမျိုးသစ္စာသိပြီလားမသိသေးပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကမှတ်တမ်းမစောက်သေးရေးထားတာ
1: မှန်ပါဗျ
0: ာဟုတ်ခုဒီကနေ့တင်းနေပြီဩခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုတည်ပြတယ်အဲ့ဒီထဲကလူကျင်တတ်တယ်ဆိုတော့လောဘတဏှာကိုတစ်ခုဖဲ့ထုတ်စတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်သိမ့်ကျုံပတ်လိုက်ပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသောပါလူကျင်တတ်တဲ့သဘောကတော့ဘာသစ္စာသမုဒယသစ္စာပြောပြီးမဟုတ်လား အဲထပ်နောက်တစ်ဆင့်ကြတော့လောဘကြီးကလည်းပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်ဉာဏ်တဲ့ဥစ္စာတွေကလည်းဒုက္ခသစ္စာတွေကလည်းပေါ်လာပြီးပျောက်ပေါ်လာပြီးပျောက်ဆိုတာချုပ်ပြီးပုံနာမဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ချုပ်ချုပ်ပုံနာဘာသစ္စာနိရောဓသစ္စာအဲ့ဒါကိုတမာတိထူထောင်နောက်ကဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့တိပြီးတော့နေတဲ့ဇာကဘာသစ္စာအဲ့ဒါကမှတကယ်သစ္စာဒီကြောင့်ပြောပြီးမဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဒါကတော့ဆရာသမားကပြောပြသူသဘောကျရင်တစ္ဆာကိုသိတာပေါ့ပထမနံပါတ်တစ်တစ္ဆာကိုသိတဲ့ညာကတော့ဆရာသမားကအခုလိုပြောပြလို့သဘောကောက်ရင်ဒါတောင်းကြည့်တာပဲတစ္ဆာညာရပြီခုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေတစ္ဆာညာရပြီတစ္ဆာကလည်းစောက်တဲ့အတစ္ဆာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်
0: ခန္ဓာပေါ်မှာဖြစ်တဲ့တစ္ဆာညောင်းနေကြတဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့အောင့်နဲ့အင်းနဲ့ပြောပြီးမို့လားဒါတစ္ဆာတွေဒုက္ခသစ္စာကြီးဩသူတို့ဒီပေါ်လာလဲကြောက်လိုက်ပေါ်လာလဲကြောက်ပုံနေတယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: သိသိနေတာကညံ့မဟုတ်လ
1: ား
0: ဘာသစ္စာတော့ဩဩဒါပဲသိပြီအဲ့ဒါကမှသစ္စာစောက်တဲ့ဥစ္စာကမှန်တမ်းစောက်တဲ့သိုံနဲ့တောင်မကြည့်သေးဘူးနော
1: ်
0: အခုလိုသိနေတာကမှတောင်ကြည့်တာတပင်းသစ္စာတရားတွေတော့သိနေကြပြီပဲသစ္စာဉာဏ်တွေလည်းရနေကြပြီပေါ့ဒီဒါကတော့ဆရာသမားရဲ့တာဝန်ပဲဆရာသမားကပြောပြလို့သဘောကျရင်တာဝန်ကြီးတာပဲနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြတယ်ကိစ္စဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကိစ္စတွေကိုသိတဲ့ဉာဏ်သူတို့ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးရှိတာမဟုတ်လ
1: ား
0: ခန္ဓာ၅ပါးယူပက်ခန္ဓာရဲ့ကိစ္စကဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ဒီသက်ခန္ဓာကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်သင်္ကြန်ခန္ဓာကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်သင်္ခါရကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်ဝိညာဏကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်ဒါသူတို့ကိစ္စလေးပေါ့အဲတိတက်တဲ့အပြင်ဖြစ်ပြီးပြက်ဘယ်လိုပုံလားဝိညာဏခန္ဓာဆိုခံစားပြီးတော့လည်းပြက်ခံစားတာကဝိညာဏဖြစ်ပြီးပြက်တာကသူတို့ကိစ္စမဟုတ်လားအဲသင်္ကြန်ခန္ဓာကလည်းမှတ်သားတာကသူတို့ရဲ့အလုပ်မဟုတ်လားဖြစ်ပြီးပြက်တာကိစ္စပြရမဟုတ်လားသင်္ခါရခန္ဓာရောဝိညာဉ်ခန္ဓာရောအဲ့ဒီကိုယ်လုံးကြည့်ဒီလုတ်တဲ့အပြင်ဖြစ်ပြီးပြည့်ဆိုတော့နှခုနှခုမို့လ
1: ား
0: အဲ့ဒီနှခုနှခုပါပြည့်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကိစ္စကိုပါပြည့်တာပြည့်တာကညာကိစ္စကိုသိတဲ့ညာကိစ္စညာဒါဖြင့်အခုအဖြစ်ပြက်ကလေးတွေမြင်နေတယ်ဖြစ်ပြက်ကလေးတွေမြင်နေတယ်ဆိုတဲ့လူတွေရှိနေပြီနော
1: ်
0: အဲ့ဒီယောဂီတွေကဘာညာရပြီတော့ကိစ္စညာရပြီမနေဘူးနော
1: ်
0: ကိစ္စညာနေမကဘူးကိစ္စညာမရဘူးအဲ့ဒီကိစ္စညာကြတော့ဆရာသမားကူလို့မရဘူးကိုယ့်ဘာသာကိုညာနဲ့ကြည့်ရတာဆောစောတုန်းကသဘောပေါက်အောင်ငါတို့ဆရာသမားကူလို့ရတယ်အဲကိစ္စညာကြတော့မိမိကိုယ်တိုင်လုံးမှညင်တာပြည်တာရတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျူစားဆက်ပြီးတော့ကျူစားကိစ္စညာနဲ့ကရပြီဆိုရင်တော့အောက်ပြီးလက်ကမောင်းနာခတ်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကိစ္စညာသာဒီဖြစ်ပြက်နဲ့ဖြစ်ပြက်နဲ့ဖြစ်ပြက်နဲ့ကြည့်ပြီတော့เนา
1: ะ
0: မှန်ပါဗျာကြာတော့ဖြစ်ပြက်ဒီကြည့်ပါများတော့သူကြည့်ကိုမကြည့်ရဘူးဆိုတဲ့အနေထားမျိုးရောက်လာမှာပေါ့မှန်ပါဗျာမုန်းလာတယ်လို့ဆိုတာပေါ့
1: မ
0: ှန်ပါမုန်းလာလက်ဆက်ရှူဆက်ရှူဆက်ရှူကြတော့ရှူပါများတော့ဖြတ်ခနဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာနေတဲ့ကိုမနေကြတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြတ်ခနဲ့ပျောက်သွားတယ်အဖြစ်ပြက်ဒီပျောက်သွားတယ်ညာအောင်မှာအဖြစ်တက်တွေမတွေ့ဘူးအဖြစ်ပြက်မရှိတာတွေပဲတွေ့နေတယ်အဖြစ်ပြက်တွေကဘာတစ္ဆာအဖြစ်ပြက်တွေမရှိတာကဘာတစ္ဆာနိရောဓသစ္စာ တွေ့နေတဲ့ဉာဏ်ကပါတစ္ဆာ
1: ငကဒုက္ခအ
0: ဲ့ဒါဖြစ်သွားတာလေအဖြစ်ပြမရှိတာကိုမြင်လိုက်တာဖြစ်ပြမရှိတာပါတစ္ဆာနိရောဓဒုက္ခနိရောဓဆိုနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လိုက်တာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လိုက်တာမြင်တဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့၅ပါးနဲ့လား၈ပါးနဲ့လား၈ပါးနဲ့လားမြင်လို့ရပါတယ်၅ပါးနဲ့မြင်လို့မရပါဘူး၅ပါးကတော့အဖြစ်ပြတဲ့မြင်တယ်အဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်လားငါးပါးကလည်းလောကီဆိုတော့လောကီအဆင့်ပဲသူမြင်တာပေါ့ဖြစ်ပြမရှိတာကျတော့និရောဓနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လားမြင်တဲ့ညာကလည်းရှစ်ပါးမဟုတ်လားမြင်လောကုတ္တရာဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတာလေဟုတ်ကဲ့နော်ဖြစ်ပြတွေမြင်ဖြစ်ပြတွေမုန်းဖြစ်ပြတွေဖြတ်ခနဲ့သုံးပါတာကိုမြင်တာဟုတ်ကဲ့နော
1: ်
0: ဟာဝမ်းမြောက်ပါတော့ဒီလိုဆိုရင်ပိဿာပြီးပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားပိဿာပြီးပေါ့လို့သူ့ကိုယ်သူလည်းတွေ့သွားတယ
1: ်
0: ဖြစ်ပြဆုံးတာကនិရောဓမဟုတ်လ
1: ား
0: မြင်တာကမဲ့ညာမဟုတ်လားမဲ့ပြီးလို့ရှင်းပါတော့ဖို့အပ်ပြီးပါပြီအဲ့ဒီအဆင့်တော့ပိဿာပြီးပြီပြီးပါပြီမဲ့ပြီးတော့ဖို့ဆိုပထမဆုံးအဆင့်ပိဿာပြီးတာဆိုရင်တော့တာပါပေါ့ဒုတိယအဆင့်များဆိုရင်တက္ကရာအတန်တတ္တယအရှင်ဆိုရင်နာတံသုဒ္ဓအရှင်ဆိုရင်ကျန်တာဒီလိုဖြစ်မယ်မဟုတ်လားအဲပြီးသွားဖို့လို့နောက်တစ်ခုနောက်ညံနောက်စိတ်ပါထပ်လိုက်လာတော့ပြီးသွားဖို့လို့တည်တဲ့ညံကြတော့တတညံပါတဲ့တော့တတညံဟုတ်တယ်တတညံညံဘယ်နှစ်နော်သုံးခုပထမရုပ်နာသစ္စာညံဒုတိယကြတော့ဧကညံတက်ပြကြတော့တက်ပြအဲ့ဒီကတညာကြတော့သူ့ဘာသာသူလုတ်သွားမှာဓမ္မကသူ့ဘာသာသူလုတ်သွားမှာပထမဆုံးကိစ္စကတစ္ဆာပြားတွေနားလည်အောင်ငါတို့ဆရာသမားကပြောပြပြီးမှနားလည်မှာမဟုတ်လားဒါကဆရာတာဝန်ပေါ့တော့လေကောင်ကအဲကိစ္စအစီကိုတိပို့ကြရတော့ဆရာသမားကလိုက်ကူလို့မရဘူးပို့ပို့လိုက်တော်အတိထူတောင်းပြီးတော့ညာနဲ့ကြည့်ရတာမဟုတ်လားသာတော့ဆရာတောင်းမို့ဘူးတကတာဝန်ဟုတ်တယ်နော
1: ်
0: အဲ့လိုနဲ့အဖြစ်ပြတဲ့မြန်မာများလာလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြပြီးမြင်ဖြစ်ပြပြီးမို့ဖြစ်ပြပြီးဆုံးသွားတာကြတော့ဓမ္မကသူ့ဘာသာသူလုတ်သွားမှာဒါကတော့ဓမ္မတာဝန်တာဝန်ဘယ်တစ်ခုလဲနံပါတ်1ကဆရာတာဝန်နံပါတ်2ကတာဝန်နံပါတ်3ကဓမ္မတာဝန်ဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့ဆရာတာဝန်တက္ကတာဝန်ဓမ္မတာဝန်တာဝန်လေးဒီအတီးတီးမဟုတ်လားအေးအတီးတီးကဘုန်းကြီးကဆရာတာဝန်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြေအောင်ကြည်လည်အောင်နံပါတ်1ကိုရှင်းပြလို့သိကြပြီမဟုတ်လ
1: ား
0: ဒါသစ္စာတရားပဲဒါသစ္စာတရားကိုသိတဲ့ဉာဏ်ပဲဆိုတော့ရပြီမဟုတ်လားနောက်ဟောကိစ္စဉာဏ်ဆိုတော့ကျတော့တက္ကတာဝန်ဆိုတဲ့တက္ကတာဓမ္မတို့ကိုယ့်ဘာသာကိုဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်ကြည့်ရမှာအဖြစ်ပြက်ကလေးတွေကမတည်ငြိမ်ပဲဖြစ်ပြက်ပြောင်းလဲနေတယ်ဟုတ်ကဲ့နော
1: ်
0: ညောင်းနာညာတာတိတ်တာခဲတာမဟုတ်ဘူးဒါကတော့ကြာကြာနေညောင်းနာညာတာပေါ့နော
1: ်
0: အဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးသေဒီစဆိုင်ကြည့်တော့မညောင်းနာညာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်ကုန်တယ်ပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်ကုန်တယ်ဆိုတာလေဒါတွေတွေ့လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေ့လာပြီဆိုရင်တော့ဒါဟုတ်ပြီဆိုပြဆက်ကြည့်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပြက်တွေမုန်းလာတယ်နောက်တော့ဖြတ်ကနေဆုံးသွားတာမြင်မယ
1: ်
0: အဲ့လိုမြင်ပြီဆိုရင်တော့ကတညာဟုတ်ကဲ့နော
1: ်
0: ဒါကြတော့ဓမ္မတောင်းမို့လ
1: ား
0: တောင်းတဲ့နှခုတော့
1: ပုံပါဗျာ
0: နံပါတ်1ကနံပါတ်2ကနံပါတ်3ကလို့တောင်းသုံးခုရှိတဲ့အတိုင်းတောင်းသူ့တောင်းကိုကြည်ပြောင်းဆောင်ရွက်ကြရမှာမို့လားအဲ့လိုဆောင်ရွက်တော့ကိုယ်တောင်ကိုကြည်ကြပြီဆိုရင်တော့ဖြစ်ပြနေဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြဆုံးလူလာအပ်တဲ့ခီးအဆုံးလိုရောက်တာပေါ့ဒီအဲ့ဒါလိုလူလာအပ်တဲ့ခီးအဆုံးလိုကုကြီးကငါရောက်ရဲ့အောင်မြင်ကြသည်တဲ့အောင်ကျူသာနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းအချိန်ရှိတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်ဆို

ဒီသာသနာတော်နှစ်2555ခုကောဇာတက္ကီ1383ခုဝါကောင်လာပြီနေ့မေတ္တာခါသမယနေ့မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရေတွင်ကုန်းရက်ွက်နှစ်တရာပြည့်ရေတွင်ကုန်းဓမ္မယုံကြီးရဲ့အတွင်မှာဝါတွင်လာပြီလာကွယ်တိလာဘွေတရားပွဲများအဖြစ်ဖြင့်ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့ဝါကောင်လာပြီနေ့မှာပေသပောင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုဟောကြားခွင့်ရပါလေ။ဦးဇင်းတို့ဓမ္မဒါနာဘွယ်ဓမ္မပူဇာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ယူထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားဘွယ်ဓမ္မဒါနာဓမ္မပူဇာအလှူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့မိဘများကိုအမှုထားတော့တကားကြီးဥမောင်ကြီးမိသားစုအမှတ်61121လက်မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နေတဲ့တရားဝဲဖိတ်စာဗနိုင်းကြောညာနဲ့အတန်ချက်ဆက်ပရောဂျက်တာဓမ္မဒါနအလှူရှင်များကတော့မိဘများအမှုထား၍ဦးအေးမြင့်ဒေါ်မြင့်မြင့်ရွှေသမီးမတ်တင်မိုးလှိုင်မတ်စင်မိုးလှိုင်မိသားစုအမှတ်65 121လက်မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နေတဲ့မိဇက်ဓမ္မဒါနအလှူရှင်များကတော့ဒေါက်တာအောင်သူဒေါ်ရှုအေးရွှေလိပ်ပြာအထည်ဆိုင်မှတ် 83 121လမ်းကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးဦးအောင်မင်းနဲ့ဆရာဆရာမများအမက14မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နေလို့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ကုသိုလ်ယူထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စည်ရင်းကိုအဲ့ဒါလို့ဦးဇင်းတို့ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဝမ်းသာနေရန်ဦးဇင်းတို့ကြီးညာပြီးတော့ပေးပါလားဒီကုသိုလ်ရှင်အားလုံးတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပေးသပောင်းသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်များကို나ယူကြည်ညိုခွင့်ရကြတယ်။ဦးဇင်းတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုဟောကြားခွင့်ရပါလေ။ဒီတော့ဒီတနာရီအချိန်လေးတွင်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာစိတ်နှလုံးကိုအေးချမ်းစေတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာလောကီအကျိုးချမ်းသာကိုရစေတယ်လောကုတ္တရာအကျိုးချမ်းသာကိုလည်းရစေတယ်လို့တရားတော်ရဲ့အပေါ်မှာတန်ဖိုးကိုနားလည်ပြီးတော့မျက်မျက်နူနူယူယူတည်တည်ယုံယုံကြည်ကြည်နာယူကြည်ညိုကြစေခြင်းနဲ့ဟုတ်လားဒီတော့ဒီကနေ့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဗာတရားဟောမှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မပဒပါဠိတော်ပန္တိတဝတ်မှာလာရှိတဲ့ပန္တိတသာမဏေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဂါထာတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဂါထာလေးကိုဥတည်ပြီးတော့ဗမာလိုခေါင်းစဉ်လေးတက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်။ချမ်းသာခြင်းရင်စိတ်ကိုပြင်းလို့တရားခေါင်းစဉ်ကိုအဲ့ဒါလိုမှတ်ရမယ်ဗျာ။ဘာတဲ့တော့ချမ်းသာခြင်းလို့ရှိရင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုပြင်ရမယ်။စိတ်ကိုပြင်ဖို့လိုသလားဖေဟာလို့မေးရင်အများကြီးလိုတာပေါ့လို့ဖြေရမယ်ဟုတ်လားခုတရားဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့ရဲ့စိတ်ဟာကိုယ့်ထဲအဆင့်နှိမ့်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ဆိုင်ရင်တော့အဆင့်မြင့်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ထဲအဆင့်မြင့်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ဆာမယ်ဆိုရင်တော့အဆင့်နှိမ့်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားအဲ့ဒီအဆင့်နှိမ့်နေတဲ့စိတ်ကိုအဆင့်မြင့်သွားအောင်ပြင်ဖို့မလိုဘူးလားဘယ်ချိန်ထိပြင်ရမှာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ယဟန္တာဖြစ်သည့်အထိပြင်ရမှာဟုတ်လားနိုင်ကြတဲ့စိတ်ကနေမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ဆိုးတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်အဆင့်မရှိတဲ့စိတ်ကနေအဆင့်ရှိတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုကြိုးစားပြီးတော့ပြင်ဆင်ကြရမှာဟိုဘယ်ချိန်ထိပြင်ရမှာလဲဆိုတော့ခုနကတခါကြီးကပြောတယ်တည်တဲ့အထိတည်းနော်တည်တဲ့အထိမကဘူးနော်နောက်ဘဝနောက်ဘဝဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းယဟန္တာမဖြစ်မချင်းစိတ်ရဲ့ပြင်ဆင်မှုလုံကမပြီးဆုံးဘူးလို့အဲ့ဒါလိုပြောရမယ်ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါလောက်လေးနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကြီးတည့်ရလို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ဟိုစိတ်ကိုပြင်ရမယ်ဆိုတော့အခုဆိုးနေတယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်အခုလည်းပဲကောင်းတဲ့တလောက်တော့ကောင်းကြပါတယ်တက္ကကြီးတို့ရောဒကမကြီးတို့ရောဦးစင်းတို့ရောသို့တော့အဆင့်ဆိုတာကအမျိုးမျိုးရှိတာကိုနှိမ့်နာနဲ့စတော့မြင့်နေမြင့်နာနဲ့စတော့နှိမ့်နေအဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတို့ရဲ့စိတ်တွေဘယ်အဆင့်ရှိတယ်လို့ဦးဇင်းတို့မသိပါဘူးသို့တော့တည်တည်ချာချာသိတာကတော့ဒကာဓမ္မတို့ရောဦးဇင်းတို့ရောပြင်ဆင်ဖို့လိုသေးတယ်ဆိုတာတော့သိကြတယ်
အဲ့ဒါလက်ခံရလားလက်ခံတယ်အဲ့ဒီတော့ချမ်းသာခြင်းလို့ရှိရင်အရေးအကြီးဆုံးကမိမိရဲ့စိတ်ကိုမြင့်မြတ်လာအောင်စင်ကြယ်လာအောင်တန့်ရှင်းလာအောင်ကောင်းလာအောင်ပြင်ဆင်ရမယ်

ဟုတ်လားဘယ်လိုမြင်ရမှာလဲဆိုတော့ဆိုးတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်ယုံညံ့တဲ့စိတ်ကနေမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ရမယ်အစဉ်အတန်းနှိမ့်တဲ့စိတ်ကနေအစဉ်အတန်းမြင့်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ယူရမယ်စိတ်ကိုလေအဲ့ဒါကိုပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဒီကနေ့ညဒီကနေ့နေ့ဦးဇင်းတို့တနာရီလောက်အချိန်ယူပြီးတော့စိတ်ရဲ့သဘောသဘာဝစိတ်ရဲ့အရေးပါအရာရောက်ပုံစိတ်ကိုဘလို့ပြင်ဆင်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့ပြောသွားမယ်နော်

ပညာကုန်နှစ်ပါးစုံတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုယုသိမြတ်လို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်စုအလုံးလက်ဥကလေးတွေခြေထားကြ

ချမ်းသာခြင်းရင်စိတ်ကိုပြင်းတဲ့စိတ်ဟာလောကကြီးမှာအရေးအကြီးဆုံးနဲ့အဓိကအကျဆုံးသောအရာလို့ဘိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ထိုက်တဲ့လောက်သဘောပေါက်ကြပြီးဖြစ်မှာပါစိတ်တေနနိယတိလောကောလောကကြီးကိုစိတ်ကခေါင်းဆောင်နေလောကကြီးဟာစိတ်ကြိုးကြိုင်တယ်လို့စိတ်ချေလေတယ်လို့ဖြစ်နေကြတယ်လို့ဒါကိုလည်းပဲကြားဘူးကြတယ်မဟုတ်လားကြားဘူးကြတယ်နော်ဘလို့ကြိုးကြိုင်ချေလဲနေတာလဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေကလောကကြီးကိုကောင်းအောင်ဖန်တီးနေတာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကလောကကြီးကိုမကောင်းအောင်ဖန်တီးနေတာဆိုးတာတွေကောင်းတာတွေအကုန်လုံးဟာအဓိကစိတ်ပေါ်မှာမူတည်နေတာဟုတ်ရဲ့လားစေယုံမာတွေကလောကကြီးကိုအကြီးတန်းအောင်အယုတ်ဆိုးအောင်ဖန်တီးနေကြတာလောကကြီးမှာဆိုးတာတွေအကုန်လုံးဆင်းရဲတာတွေအကုန်လုံးတို့သည်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေခေါင်းဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေရဲ့အလျောအလျောစွာပြုတ်လုထားကြတဲ့ကာယကံဝစီကံတွေကြောင့်ဖြစ်ကြလောကကြီးမှာဆိုးနေတာတွေဒုက္ခရောက်နေတာတွေဆင်းရဲနေတာတွေယုံမာမှုတွေရက်စက်မှုတွေအဲ့ဒီလိုမကောင်းတာတွေအကုန်လုံးဟာဆိုးတဲ့စိတ်ရဲ့အလိုကျပြုတ်ထားကြလို့ပြောထားကြလို့မကောင်းတာတွေအကုန်လုံးဖြစ်နေတာဒကာကြီးမိုင်းများဉာဏ်ရှိပါတယ်ချက်ထွင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်နော်လောကကြီးမှာကောင်းတာတွေအကုန်လုံးချမ်းသာတာတွေအကုန်လုံးအရှင်ပြေတာတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေဟာကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့စည်စားမှုအလျပြုတ်ထားကြလို့ပြောထားကြလို့ကောင်းတာတွေဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဆိုးအောင်ဘယ်သူပြုတ်နေတာလဲလို့မေးရင်ဆိုးတဲ့စိတ်တွေကပြုတ်လာ။ကောင်းအောင်ဘယ်သူပြုတ်တာလဲလို့မေးရင်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေကပြုတ်လာ။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒေသနာတော်တွေမှာဆိုးတဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဟာလောကကြီးကိုချေလည်နိုင်စွမ်းအားကြီးတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။မနောပုဗ္ဗင်္ဂမဓမ္မမနောတ္ထာမနောမေယာမနတ္တာစီပတံ၄နာပါတတိဝါကရောတိဝါတတောနံဒုက္ခမတွေတိသက္ကံဝဝဟာတောပရံစိတ်ဟာအရာရာကောင်းဆောင်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပြုကြမယ်ပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေဟာတတိတဒံကြီးနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်လာမှာပဲတဲ့နွားချေရာရဲ့နောက်ကိုလှဲပင်းရာကြီးအစင်လိုက်တယ်လို့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပြုကြမယ်ပြောကြမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခတွေဟာနောက်ကနေပြီးတော့မဆုံးနိုင်အောင်မရည်မတွက်နိုင်အောင်လိုက်လာမှာပဲတဲ့။ဒါကြောင့်ဒုက္ခတွေအားလုံးဟာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ပြုထားကြပြောထားကြလို့ဒုက္ခတွေဖြစ်ကြတာမဟုတ်လားဗျ။နော်။အေးဘာကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကဒါကိုပြောနေရတာတော့ဆိုတော့စိတ်ကိုပြင်းရင်စိတ်ပေါက်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဟာဘလို့ဆိုးတဲ့အကျိုးတွေကိုဖြစ်စေပါတယ်လို့ပထမဦးစွာနားလည်ဖို့မလိုဘူးလား။ဒါမှအိုးမကောင်းတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ပြင်သင့်တကူလို့ပို့ပြီးတော့နားလေသဘောပေါက်လာမှာဟုတ်လားဦးဇင်းတို့ကရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့တရားကိုဟောပါလေဗျာအခုဦးဇင်းဒီနေ့လေခွင်းမှာဘာတွေပြောဖို့ရည်ရွယ်ထားတော့ဆိုတော့မကောင်းတဲ့စိတ်တရားအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာကိုပြောဖို့ဦးဇင်းရည်ရွယ်ထားတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်တရားအင်မတန်အားကိုးစရာကောင်းတယ်အင်မတန်မြတ်နိုးစရာကောင်းတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်အဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်ကိုပြောပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်ဖို့မိမိရဲ့စိတ်ကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်စေခြင်းနဲ့ဏီကုံးချုပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ပြီးတဲ့နောက်စိတ်ကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်လာပြီဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီစိတ်ကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ကြမလဲဆိုတာလေးကိုဏီကုံးချုပ်အနေနဲ့ပြောကြည့်တယ်အချက်၃ချက်ပြောသွားမှာနော်မကောင်းတဲ့စိတ်ဟာလောကမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးအယုတ်ဆိုးဆုံးအကြီးအတန်းဆုံးမကောင်းတဲ့စိတ်သည်သာလျှင်လောကမှာတကယ့်အဆိုးဝါးဆုံးဆိုတာကိုပြောခြင်းတယ်။ကောင်းတဲ့စိတ်သည်သာလျှင်အရာရာကိုကောင်းစေတယ်လို့ကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့အစွမ်းကိုဒုတိယပြောခြင်းတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ပေးတတ်တို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာဖို့ပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်မလာပြီဘူးလားပေါက်လာမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ကြမလဲဆိုတာလေးကိုဦးဇင်းတို့ပြောမယ်ဘယ်နှချက်လဲ3ချက်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဟာ
အင်မတန်ဆိုးပါတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေသနာတော်လေးတစ်ရက်ရှိတယ်ဥပမာလေးနဲ့ပြောတယ်ဗျာ

ခိုးသူတယောက်သည်တိတံခိုးသူတယောက်ကိုဝေရီနံယံသူတယောက်သည်ဝေရီနံယံသူတယောက်ကိုယန္တံကိရအခြင်းအကျိုးမဲ့တော်မူကိုပြုလျာ၏တတော်ထိုကဲ့သို့ယံသူတယောက်ကယံသူတယောက်ကိုအကျိုးမဲ့တွေပြုတာတွေထက်မေရှားပဏီဟိတံစိတ်တံမာယွင်းစားသောတရားသောစိတ်သည်ဝါမကောင်းသောစိတ်တို့သည်ပါပီယောရှင်ရဲ့အောင်ယုံညာအောင်ကြေကြေရပြုနိုင်ပြီ။ဒီဒေသနာတော်လေးအင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။မုံတီးနေတဲ့အချင်းချင်းမုံတီးနေတဲ့ရန်သူတွေတွေ့ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်မုံလည်းမုံနေတယ်ရန်သူလည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ညာတာတဲ့သဘောထောက်ထားတဲ့သဘောမရှိဘဲနဲ့တယောက်ကိုတယောက်အကျိုးမဲ့တွေဆင်းရဲဒုက္ခတွေစိတ်ရှိလက်ရှိပေးပြီးတော့တယောက်ကိုတယောက်ဒုက္ခပေးကြမှာပဲ။ဘာဘုလို့တုံးဆိုတော့ယန္တူတွေမုန်းတဲ့လူတွေဖြစ်နေလို့ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုယန္တူတယောက်ကယန္တူတယောက်ကိုဒုက္ခပေးတာထက်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကမကောင်းတဲ့စိတ်ပိုင်ရှင်ကိုပို့ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါလေးပြောထားဟုတ်လားယန္တူအချင်းချင်းနှိပ်စက်ကြတာတွေထက်မကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးကမိမိကိုပို့ပြီးတော့နှိပ်စက်နိုင်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးကလောကကိုပို့ပြီးတော့နှိပ်စက်နိုင်တယ်သောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဒေသနာတော်လေးကိုဟောထားတော့ပိဋကတို့ကဉာဏ်ရှိပါတယ်မိမိဘဝမှာတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေတပါးသောသူတွေရဲ့ဘဝမှာတွေ့ကြုံနေကြရတဲ့ဒုက္ခတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့စစ်စစ်ပေါက်ပေါက်အရင်ကြကြဝေဖန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်ကြတာပဲဗျဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေရန်သူဒီထက်ပူမူ၍ကြောက်เสียကောင်းတဲ့ရန်သူဟုတ်ရလားရန်သူချင်းချင်းနှိမ့်ဆက်တာတဲ့ဒုက္ခပေးတာတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကပူပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဘလောက်ထိဥပမာနဲ့ပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ထင်ရှားတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုထပ်ပြောမယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကကောသလမင်းကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ထံတော်ဘာကိုရောက်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ဒီလူသားတွေဒီတတ္တဝါတွေချမ်းချမ်းသာသာလဲနေခြင်းညတယ်ဘေးကင်းရန်ကင်းလဲနေခြင်းညတယ်ဒါပေမဲ့တတ္တဝါတွေမချမ်းသာအောင်စိတ်တွေဆင်းရဲအောင်ပူလောင်အောင်အကျိုးမဲ့အောင်ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်တွေကပြုနေတာတုံးလို့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတခါကြီးအလိုဆန္ဒတွေမကြည်နပ်မှုတွေတွေးဝေးမိုက်မဲမှုတွေဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဟာတတ္တဝါတွေကိုဆင်းရဲအောင်ပင်ပန်းအောင်အကျိုးမဲ့အောင်ပြုနေတာပဲဆိုပြီးတော့ဏိဂုံးချုပ်လေးမှာဂါထာလေးတစ်ပုဒ်မြတ်စွာဘုရားကောသလမင်းကြီးကိုဟောထားတာရှိတယ်

အစီတတံလိုခြင်းမှုတွေမကျေနပ်မှုတွေတွေဝေမိုင်မဲမှုတွေဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တို့သည်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုအဖြစ်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာနဲ့အလားတလံတူသလဲဆိုတော့ဟိန်တန်တိအတ္တတံဘူတာတဇသာရံဝတံဖလံတံဖလံမိမိရဲ့အတိဒီတဇသာရံအခွန်လည်းရဲ့အနှစ်ရှိသောကျူပင်ဝါပင်ကိုဟိန်တန်တိဣဝဖြစ်စီတပ်ဖြတ်တကဲ့သို့အတ္တတံဘူတာမိမိရဲ့အတွင်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်၍နေကြကုန်သောလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့သဘောတရားတို့သည်ပုရိသံပါပစီတတံထိုကဲ့သို့သောယုတ်မာသောစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဟိန်တန်တိဖြစ်စီတပ်ဖြတ်တတ်ကုန်၏မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်လာရင်ဘာနဲ့တူသလဲဆိုတော့ဝါသည်သီးပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဝါသည်လည်းသီးပြီရောဝါပင်ဟာတည်တော့တာပဲဟုတ်ရဲ့လားကျူသည်သီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကျူပင်ဟာတည်တော့တာပဲအဲ့ဒီဝါသည်ကျူသည်ဟာသူ့ရဲ့မိခင်အပင်ဖြစ်တဲ့ဝါပင်ကျူပင်ကိုအသေးတတ်တယ်လို့မျိုးမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမိမိတို့ရဲ့တတိပညာလင်းဟင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းထင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝကိုဆင်းရဲအောင်ဒုက္ခရောက်အောင်တပ်ဖြတ်သောနီးနဲ့တပ်ဖြတ်တတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ရတာဟာဒီဒေသနာတော်အလိုရသေသည်သီးတာဟင်ဒကမကြီးတွေမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ရတာဟာဘာဖြစ်တယ်သေသည်သီးတာဗျဒီနေရာမှာသေတယ်ဆိုတာကလည်းပဲအမျိုးမျိုးရှိပါဘုံကနေလဲပြီးတော့မလှုပ်နိုင်မရှားနိုင်အသက်ရှူရက်သွားမှသေတာလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီသေခြင်းကတော့လူတိုင်းနားလေတာပေါ့ဗျဟုတ်လားနောက်ထပ်သေတယ်ဆိုတာမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီအသက်ဇီဝိတယုံနာခန္ဓာအစဉ်ပြတ်ပြီးတော့ဘဝပြောင်းသွားတယ်နောက်ဘဝတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဒါလည်းသေတာပါပဲသို့တော့သေခြင်းကမျိုးမျိုးရှိတယ်သူတော်ကောင်းသက်သေတယ်ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်လားဘာသက်သေတယ်သူတော်ကောင်းသက်သေသွားတာတဲ့သူတော်ကောင်းတက်ကပါလဲဆိုတော့ဟိရိဥတ္တပတရဟာသူတော်ကောင်းရဲ့အသက်တဲ့เนาะမကောင်းတာလို့ရမှာပြောရမှာကိုရှက်တဲ့သဘောမကောင်းတာတွေလို့ရမှာပြောရမှာဟာကြောက်เสียကောင်းနေဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတွေပြီးမှာပဲလို့နားလည်ပြီးတော့ကြောက်တဲ့သဘောဟုတ်လားမကောင်းတာဒီသာနဲ့ရှက်เสียမကောင်းတာဒီသာနဲ့လောကမှာကြောက်เสียလို့နားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒီရှက်ချင်းကြောက်ချင်းဒီသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အသက်အဲ့ဒီအရှက်အကြောင်းမရှိတော့တဲ့တပြိုင်တည်းထဲသူတော်ကောင်းအသက်သေသွားပြီဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်လောဘဒေါသမောဟဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းအသက်ကသေတာပဲဟုတ်ရဲ့လားလူချင်းမှုအကြီးတော့ပေးတတ်ရင်ရှက်သေးလားမရှက်တော့ဘူးရရင်ပြီးတော့လုံးမှာပဲလေလူချင်းမှုတွေအကြီးလာပြီဆိုတော့ဩဒီအမှုကြီးကဒုစရိုက်မှုကြီးပဲမကောင်းတဲ့အမှုကြီးပဲငါ့ကိုတစ်ချိန်ချိန်ကြရင်နှိပ်စက်မှလို့ကြောက်တဲ့သဘောပေါ်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးလောဘကြီးလာရင်သူတော်ကောင်းသက်လို့ဆိုရတယ်ဟိရိဥတ္တပအရှက်အကြောက်တရားတွေပျောက်သွားတယ်မရှိတော့အဲ့ဒါလိုပဲဒေါသကြီးလာရင်လည်းပဲငါလှုပ်ချင်ရလှုပ်ရရင်ပြီးတာပဲဆိုပြီးတော့ရှက်တဲ့သဘောကြောက်တဲ့သဘောမရှိတော့အဲ့ဒါလိုပဲတူဝေမိုင်မဲမှုတွေအကောင်းနဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးဘာမှခွဲချမ်းပြီးတော့နားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူတော်ကောင်းသက်ဟာတည်ဆုံးသွားတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မကောင်းတာတွေဖြစ်ရတာဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ရတာဒီဒီဒေသနာတော်အလိုရာတည်သည်တည်တာနော်စောစောကဒေသနာတော်အလိုရာကတော့အင်မတန်မုန်းတီးတဲ့ရန်သူတယောက်ကနှိပ်စက်တာတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကမိမိတို့ကိုဒီဘဝရောနောက်ဘဝရောဆင်းရဲဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးတွေ့အောင်နေဆက်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကတော့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုကြောက်เสียရတယ်ပဲလို့နားလည်ပြီးတော့ကြောက်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်စေဖို့ဥပမာတွေအမျိုးမျိုးဆောင်ပြီးတော့မပြောဘူးလားပြောတယ်ဦးသိန်းတို့နှစ်ချက်ပြောလိုက်တယ်နော်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေမုန်းတီးနေတဲ့ရန်သူချင်းချင်းနှိပ်စက်တာတွေပို့ပြီးတော့နေဆက်နိုင်စွမ်းရှိမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်ခွင့်ပြုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝါသည်ကျူသည်များသည်ဝါပင်ကျူပင်ကိုအသေးသက်သလိုမျိုးမကောင်းသောစိတ်ပိုင်ရှင်ကိုအသေးသက်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ပေတတုကဉာဏ်ရှိပါတယ်ကိုကိုကိုချက်ထွင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါ
မကောင်းတဲ့စိတ်တွေတကယ်ကြီးထွားလာရင်ပဂရိသက်တောင်သေသွားနိုင်တယ်ဗျနော်ဒီအသက်တောင်သေသွားနိုင်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေပြင်းထန်ပြီးတော့လောဘဒေါသကြီးလွန်ပြီးတော့ရုပ်တရက်သေသွားတဲ့မသားတွေအများကြီးရှိတယ်မဟုတ်လားရှိတာပေါ့ဗျနော်ဒါကြောင့်မကောင်းသောစိတ်တွေဖြစ်ရတာဒီတကယ်ကိုမကောင်းဘူးလို့နားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒီမကောင်းသောစိတ်ကနေကောင်းသောစိတ်ကိုရောက်အောင်ပြင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါမကောင်းသောစိတ်ရဲ့အကြောင်းပဲဖွေရကိုဒေသနာတော်တွေကအမြတ်ကလေးလောက်ဦးဇင်းတို့ပြောပြတယ်။နောက်ဦးဇင်းတို့ဒုတိယပြောဖို့ရည်ရွယ်ထားတာကကောင်းသောစိတ်ရဲ့ကောင်းနိုင်စွမ်းဟုတ်ရဲ့လား။ကောင်းသောစိတ်ရဲ့ဗာလဲကောင်းနိုင်စွမ်းမနတ္တာစီပတန်နေနာဘာတတိဝါကရောတိဝါတတောနံဒုက္ခမနွေတိစာယဝအနုပါယိနိပဒံနေနာကြည်လင်သောမနတ္တာစီဖြင့်စေပါတတိဝအကေ၍ပြောမူလီပြောညာအံစေကရောတိဝအကေ၍ပြုမူလီပြုညာအံကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေနဲ့ပြုကြမယ်ပြောကြမယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းလေးတွေမွေးကြမယ်တန်ရှင်းတဲ့ယူသားတဲ့ဖြောင့်မတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေနဲ့လှုပ်ကြကင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုချမ်းသာဒုက္ခတတိတန်းကြီးလိုက်နေမှာပါကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေကောင်းဆောင်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေအရင်ခံပြီးတော့ပြောကြမယ်ပြုကြမယ်ဆိုရင်ချမ်းသာဒုက္ခဟာအစဉ်အတန်းကြီးတစ်ဖွဲလိုက်နေမှာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်မိမိရဲ့အရေးဟာမိမိရဲ့နောက်ကိုအစဉ်လိုက်တယ်လို့မျိုးလိုက်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်ချမ်းသာဒုက္ခကိုဘယ်အရာကမှမပေးနိုင်ဘူးကောင်းသောစိတ်ကလွဲလို့ဟုတ်ရဲ့လားကောင်းသောစိတ်ကလွဲလို့မိမိကိုကူညီနိုင်သောဖေးမနိုင်သောစောင့်ရှောက်နိုင်သောကောင်းသောစီသောအရာအခြားမရှိလို့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တည်းနဲ့နဲ့နေနေသဘောပေါက်ထားတဲ့နေဗျဟုတ်ရလားကောင်းသောစိတ်ကလွဲလို့အခြားကိုယ်ကိုကူညီဖေးမစောင့်ရှောက်ကောင်းသောစီမဲ့အရာအခြားမရှိနော်မြတ်စွာဘုရားကဘလောက်ထိတင်စားပြီးတော့ပြောထားလဲဆိုရင်နောက်ထပ်ဒေသနာလေးအချင်းချင်းနာဓမ္မတာပိတကိရာအင်ဂျီဝါပိစညာတကသမ္မာပနိဟိတံစိတ်တံတေယသောနံတတောကရိတံဒုက္ခံထိုမိမိလိုချင်နေတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတိဟုသောအကျိုးတရား

ကျေးဇူးရှင်တို့မှတမျိုးဖြစ်ကုန်သောညာတကပြီရွှေမျိုးသားချင်းချစ်ချင်းဝင်ကြတဲ့မြစ်သားရှိကြတဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတင်တို့သည်လည်းပဲနာဂိရာထပြုလို့၍မပေးနိုင်ကုန်တကယ်ချမ်းသာစေချမ်းသာမှတကယ်ကောင်းတာတွေကိုအမေကလည်းမပေးနိုင်ဘူးအဖေကလည်းမပေးနိုင်ဘူးမြစ်သားရှိကြတဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတင်ချစ်ချင်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမပေးနိုင်ဘူးတဲ့သမ္မာပနိဟိတံစိတ်တံတေယာသောနံတတောဂရီစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းကလေးကမိမိလိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးပါလိမ့်မယ်တဲ့အဖေအမေတဲ့ကိုယ့်ပုံမှာမေတ္တာရှိတယ်လို့ဘယ်သူရှိဦးမှာလဲဗျာဟင်ဒကာကြီးတို့မိုင်းမြအဲ့ဒီအဖေအမေတွေမေတ္တာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပေးနိုင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတကယ့်ချမ်းသာဒုက္ခအစ်စ်အမှန်ကိုမိမိရဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းကပဲမိမိကိုပေးပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကုံအောင်ပြောထားတာနော်စိတ်တကယ်ကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တကယ်အဆင့်မြင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတောင်မြင်နိုင်စွမ်းရှိလာတယ်ခုတက္ကသမားတို့ဦးဇင်းတို့တွေနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်သေးဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်သေးတော့ချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်ကိုမမြင်သေးတော့ဒီချမ်းသာဒုချမ်းသာရောင်ကိုပဲချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်ထင်ပြီးတော့လောဘတွေကြီးကြတယ်လူချင်းမှုတွေများလာတယ်လူချင်းတဲ့တိုင်းမဖြစ်တဲ့အခါမကျေနပ်မှုတွေဖြစ်လာတယ်လူချင်းမှုရဲ့ဖြည့်စည်းပေးမဲ့အရာကိုတားဆီးလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအတားဆီးတွေကိုဖျက်ဆီးပြင်မဲ့ဆိုပြီးတော့ဒေါသတွေမကြီးကြဘူးလားဒေါသတွေကြီးတယ်ဆိုတာလောဘတွေကြီးလို့ကြီးတာဗျအကြောင်းမဲ့ဒေါသဖြစ်တာမဟုတ်ဟုတ်လားဒေါသတဘောလေးကိုနှုတ်ကလေးနဲ့တူတူလေးယွတ်ကြည့်ပါအလိုမကျတာဘာတဲ့တော့အလိုမကျတာအလိုမကျတာကိုဘာခေါ်မလဲဒေါသတိတိကျကျစဉ်းစားလိုက်အလိုမကျတာအလိုဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်မကျတာဆိုတာရှိနိုင်မှာမလားအစတည်းကကစားအလိုဆန္ဒမရှိဘူးဆိုရင်အလိုဆန္ဒမပြည့်ဝလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒေါသဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့အလိုဆန္ဒတွေရှိနေသေးသမျှအလိုကျခြင်းအလိုမကျခြင်းဆိုတာတွေရှိနေအောင်ပါပဲဆိုလိုတာကလောဘတွေရှိနေသေးသမျှဒေါသတွေကြီးနေရအောင်ပါပဲဒေါသတွေကြီးနေရအောင်ကြီးနေရသေးသမျှဒုက္ခတွေရောက်နေရအောင်ပါပဲစိတ်ဟာမပင်မပန်းမတက်မတန်ဖြစ်နေအောင်ပါပဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကျမ်းဂန်နေတဲ့ကတော့ဒေါသဟာအနာရောဂါနဲ့တူတယ်တဲ့မနေ့ကဦးဇင်းတော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျမ်းမာရေးဖောက်ပြန်တယ်တကိုယ်လုံးကြည့်လိုက်တယ်ဘယ်နာလေးမှကောင်းတာမတွေ့ရဘူးဘယ်နာလေးမှတက်တာတဲ့သဘောမရှိဘူးအနာရောဂါနော်ဒီကကြီးမိုင်မြာဒေါသကိုအနာယောဂနဲ့မြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးတယ်အမှတ်ရမိတယ်သိတ်ကောင်းတဲ့ဥပမာပဲဒေါသဖြစ်နေတဲ့အခါမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတဲ့အခါဘဝမှာဘာတွေပဲရှိရှိဘာတွေပဲဖြစ်နေနေအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့တကယ့်ကိုဆင်းရဲတုံဆင်းရဲကြီးဖြစ်နေတာပဲအလိုမကျတာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆင်းရဲတာတွေဖြစ်နေတာဗျာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေကနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်သေးတော့ဒီချမ်းသာတို့ချမ်းသာရောင်ကြီးကိုပဲချမ်းသာစေချမ်းသာမှထင်ပြီးတော့အကောင်းထင်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီတော့လောဘတွေကြီးလာတယ်လောဘတွေကြီးလာတော့ဒေါသတွေကြီးလာတယ်စိတ်ရဲ့ဆင်းရဲမှုပူလောင်မှုတွေဖြစ်လာတယ်အမှန်မမြင်ဘူးဗျာအမှန်မမြင်တော့အကောင်းထင်တယ်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာပေါ့နော်အကောင်းထင်လာတော့တခါတည်းဓာတ်တိုင်းလိုချင်မှုတန်းဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါလောဘဖြစ်လာတယ်လိုချင်တာတွေကရတာလည်းရှိတယ်မရတာလည်းရှိတယ်ဘယ်ဟာကများမထင်မရတာကများတယ်အလိုမကျတာတွေများတယ်လို့ဝန်ခံလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒီတော့ဒေါသတွေဖြစ်လာတယ်မောဟလောဘဒေါသဆရာကြီးကတော့မောဟပဲဗျနော်ဒကာကြီးမိုက်များထပါတော့အဲ့ဒါလို့စိတ်ဓာတ်တွေနှိမ့်ကျနေတဲ့အချိန်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးစိတ်ဓာတ်တွေတကယ်မြင့်လာပြီအရည်အသွေးရှိလာပြီအမှန်လေမြင်မာများလာပြီစိတ်ဓာတ်တွေဖြူရှင်လာပြီတန်ရှင်းလာပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မယ်ခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုမြင်မယ်ခန္ဓာဟာဆင်းရဲပဲဆိုတာတကယ်သိမယ်တကယ်သိလာတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းလူကျင်မှုဟာတကယ်နည်းလာမယ်လူကျင်မှုနည်းလာတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းအလိုမကျဘူးဆိုတာတွေဟာနည်းလာမယ်လူကျင်တာတွေများနေသေးသမျှကြိုးစားအထုတ်မှုတွေများမယ်ကြိုးစားအထုတ်မှုတွေများလာတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းအခက်အခဲတွေအကျက်အတဲတွေခလုတ်တွေဆူးညောင်းတွေဆိုတာတွေအများကြီးဖြစ်လာမယ်သဘောပေါက်တယ်နော်အေး
ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကိုအခြေခံလိုက်ရတာဟာဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတာလေးကိုပုံပေါ်အောင်ပြောနေတာဥစဉ်ကတော့အမြင်ဆုံးကိုတက်ပြီးတော့ပြောရနေတာเนาะအခုစကားကစိတ်တကယ်ကောင်းလာပြီစိတ်တကယ်မြင့်မြတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဖြူစင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုတောင်မြင်နိုင်နေနိဗ္ဗာန်ကိုတောင်မြင်နိုင်နေအရိယာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအရိယာလို့ခေါ်တာကိုဗျခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုတခါမှမမြင်ဘူးသေးတော့အာယုံမပြုတ်ဘူးသေးတော့ဘာလို့ခေါ်လဲပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တာနိဗ္ဗာန်မမြင်သေးတော့နိဗ္ဗာန်မြင်လောက်အောင်စိတ်ကလည်းမဖြူစင်သေးတော့ပုထုဇဉ်နဲ့ဗျပုထုဇဉ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ညင်နွမ်းတဲ့စိတ်တွေအများကြီးဒင်ပြည့်ကျက်ပြည့်ယာနုံးပြည့်ဖြစ်နေတာကိုပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကိုများဂုံယူယူပြီးတော့တို့ကပုထုဇဉ်ပဲဟဲ့ဖြစ်အောင်မှာပဲလို့တခါတလေလည်းပြောမိတာပေါ့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီတော့စိတ်တကယ်ဖြူလာပြီဆိုတော့အရိယာဆိုတာကိုကစားဖြူစင်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာမဟုတ်လားအေးစိတ်တကယ်ဖြူလာပြီစိတ်တကယ်အဆင့်မြင့်လာပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပြီးတော့လောကရဲ့အမှန်တရားတွေကိုမြင်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေမြင့်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတကယ်ငြိမ်းသွားကြတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်တွေဖြူစင်ရတာစိတ်တွေကောင်းရတာဟာလောကမှာအကောင်းဆုံးပဲလို့နားလည်ဖို့မလိုဘူးလား။စိတ်တွေတကယ်ဆိုးရတာဟာစိတ်တွေတကယ်ရုပ်ရတာဟာလောကမှာတကယ်အဆိုးဆုံးပဲလို့မြင်ဖို့မလိုဘူးလား။အေးအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဆိုးတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်မိမိကိုယ်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့မပြင်းစင်သင့်ဘူးလား။ပြင်းစင်သင့်နေယုံညံ့တဲ့စိတ်ကနေမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်မပြင်းစင်သင့်ဘူးလားပြင်းစင်သင့်နေဒီလိုဆိုရင်ဥစဉ်ကတပည့်တော်တို့ကိုအဆင့်နှိမ့်တဲ့လူတွေလို့စွတ်စွဲတာလားလို့အဲ့ဒါလို့မိမယ်ဆိုရင်လည်းမေးခွန်းရှိတယ်နော်ဒါဥစဉ်တို့ဝန်ခံပါတယ်ဥစဉ်တို့လည်းပဲအဆင့်နှိမ့်တဲ့စိတ်တွေပဲရှိသေးတယ်တခါကြီးတခါကြီးများကိုဘယ်လိုလဲအဆင့်မြင့်တဲ့တအားမြင့်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပြီလားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ပြင်ဖို့လိုသေးတယ်လို့ဝန်ခံတာပေါ့အေးအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ပြင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာတော့သိကြသွားပြီဟုတ်ရဲ့လားသူကြမဆိုခန္ဓာကိုယ်မှာမပြေလည်ဘူးတဏှာနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတယ်တခုခုဖြစ်နေတယ်ဘယ်သွားမလို့စေကံသွားရမှာပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်မပြင်တတ်တော့လို့ပြင်လို့မဖြစ်တော့လို့ဆရာဝန်ဆရာမတွေကိုကျုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြင်ပေးပါဦးဗျာအတော့ဟိုကနားလေလေနားလေတော့ gain ငါကလည်းဓာတ်လိုက်တော့ပြင်လို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုစေထိုးတန်ထိုးစားတန်စားစေးပေးတန်ပေးပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘာလုပ်ပေးလိုက်လဲပြင်ပေးလိုက်တယ်အချိန်တန်တော့ကောင်းသွားရောအမြဲတမ်းပြင်နေရတယ်နော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟင်ဆရာဝန်စေကန်းတွေကိုသွားမှပြင်တာလို့နားလေထားရင်လည်းအမြင်နဲ့နဲ့ကျင်သေးတယ်နေတိုင်းကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းပြင်နေရတယ်မဟုတ်လားမနဲ့လင်းလာတော့အညစ်အကြေးတွေကိုသုတ်တင်ပေးရတယ်မပြင်မဲမစင်မဲထားလို့ဖြစ်မလားဗျအေးပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့အစာကျွေးရတယ်နော်ပြီးတော့အဝတ်ကောင်းကောင်းဆင်းရတယ်ဘာလုပ်တော့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုအရှင်ပြေအောင်လို့ပြင်ပေးနေရတယ်เนาะစိတ်ကဓာတ်ထက်ပိုးပြီးတော့ပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်เนาะဒီကကြီးဒီမိုင်းများစိတ်ကဗာလဲအဲ့ဒါထက်ပိုးပြီးတော့ပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီစိတ်ကလေးနဲ့လူလုံနေရတာဗျဟင်ဒီကကြီးဒီမိုင်းများဘေးကရှိတာတွေကရှိတာပဲလေဘလောက်ပဲရှိပါလဲပြောပြောဘေးမှာပဲကိုယ်ထဲမှာဘာမှရှိတာမဟုတ်ကိုယ်ထဲမှာစိတ်ပဲရှိတာခံစားမှုတွေပဲရှိတာကိုကကိုရှိတာတည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုတွေးတာခေါ်တာတည်းနဲ့ကိုကကိုအမျိုးမျိုးအထင်မှားနေတာတော့ရှိတာပေါ့လေဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကိုတကယ်နေနေရတာကကိုစိတ်ကလေးနဲ့ကိုနေနေရတာအစင်းနှိမ့်တဲ့စိတ်တွေနဲ့နေတော့ဆင်းရဲပြီးတော့နေတာပဲရှိရှိမရှိရှိဂုံနေမြင့်မြင့်မမြင့်မြင့်အစင်းနှိမ့်တဲ့စိတ်နဲ့နေရရင်ဆင်းရဲနေတာပဲဟုတ်လားအစင်းမြင့်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နေရရင်ချမ်းသာနေတာပဲအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့တွေဘယ်သူနဲ့နေတာလဲလို့မေးရင်စိတ်နဲ့နေတာခံစားမှုလေးနဲ့နေတာဒါရိုးရိုးလေးဥစဉ်ကအကြမ်းမြင့်အရက်စကားလေးပြောကြည့်တာနော်တကယ်ယူမိုက်များဒါကြောင့်ကိုကိုကိုတကယ်ချမ်းသာခြင်းလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်ဗျဟုတ်လားအဆင့်နှိမ့်တဲ့စိတ်ကနေအဆင့်မြင့်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်ဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒီလိုပြင်တဲ့အပိုင်းကိုဥစဉ်တို့အခုတရားရဲ့တတိယပိုင်းရောက်လာပြီနော်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေရဲ့ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရကလေးတွေကိုဒေသနာတော်လေးတွေထုတ်ပြီးတော့ဥစဉ်ပြောခဲ့တယ်နော်ကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့တကယ့်မြတ်နိုးဖွယ်ရာအရေးပါပုံအချက်လက်အဓိကကြပုံလေးကိုလည်းပဲဒေသနာတော်လေးတွေနည်းနည်းထုတ်ပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်နော်အေးအခုဘာကိုပြောမယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုပြင်ညမလဲဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒါကြတော့ဥစဉ်တို့ကဘာပြောချင်တော့ဆိုတော့ပေတ္တတို့ကြားဖို့ပါလေပန္တိတတာမဏိဆိုတာလေဟုတ်လား
ဇက်လန်းတွေကတော့ကြားဘူးနေတာဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကအကျေပြောနေစရာမလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ်ကတ္တပမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမဟာဒုတ်ဆိုကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားကတ္တပမြတ်စွာဘုရားကိုငခြင်းသားနဲ့ဆွမ်းကတ်တယ်လीဟုတ်လားတရားမင်းကလာပြီးတော့ချက်ပေးတယ်လीကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားနှိမ့်နေတဲ့အိမ်ကလေးတဲကိုမြတ်စွာဘုရားဝင်သွားတာကတ္တပမြတ်စွာဘုရားဝင်သွားတာမြေကြီးကလည်းနှိမ့်မပေးဘူးအိမ်ကလည်းမြင့်မပေးဘူးဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရက်တော်ပဂတိအနေအထားအတိုင်းပုံမှန်ပဲဝင်သွားတယ်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့တကိုးတော်လို့ဆိုရမှာပေါ့အိမ်ကိုမြင့်ပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာမြေကြီးကိုနှိမ့်ပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာဘုရားကသေးသွားအောင်ဖန်ဆင်းလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာသို့တော့အဆင်ပြေပြီပဲအိမ်ထဲကိုကျွမ်းသွားတယ်ဒါကလေးကခေါင်းထဲပေါ်လာလို့ပြောလိုက်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီမဟာဒုက္ခဦးရှင်တို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ဆရာတကာတွေရဲ့အိမ်မှာတကာကြီးတွေရဲ့အိမ်မှာတထေးတဲ့ကျွဲရဲ့အိမ်မှာလူလာဖြစ်တာကိုဟုတ်လားအဲ့မှာလူလာဖြစ်တော့ငါပစုကျေးဇူးကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လေ။ဩရှင်သာရိပုတ္တရာကျေးဇူးကြောင့်အဲ့ဒီမှာနာမည်မှဲ့တဲ့နေ့မှာသူ့အောင်မှာခင်းထားတဲ့တသိန်းတန်တဲ့ကပလာလေးကိုကလေးလေးကတကယ့်မှရက်သားလာသားလေးနော်။အေးအဲ့ဒါလေးကိုကပလာလေးကိုလက်ညှိုးလေးနဲ့ရစ်ပြီးတော့ပေးခြင်းသူကဒါဒါကိုလည်းသူမနိုင်ဘူးပြောလည်းမပြောတတ်ဘူးလေအဲ့ဒီမှာဒီလက်ကလေးကိုဖြေးလိုက်ရင်ကလေးကဘာလို့တုံးငိုတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာသိတယ်ဒီကလေးကသူ့ကိုဒီကပလာပေးချင်နေတယ်ဘာလို့နေရတော့ကျေးဇူးတင်လွန်းလို့ကျေးဇူးဆက်နေတာသူကဟုတ်လားရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပေးချင်နေတယ်ကလေးကထားပါတော့အဲ့ဒီမှာဒီရှင်ပန္တိတာကနောက်ခုနှစ်နှစ်သားအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့တပည့်ဖြစ်တယ်ဆိုကြပါစို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဆုံးခံကြွသွားတော့ပေတတုတိမဲ့အပိုင်းတွေကိုဦးဇင်းအကုန်ကြော်ခဲ့တယ်နော်ဟုတ်လားဆုံးခံကြွသွားတော့ကိုရင်လေးကနောက်ကလိုက်သွားတယ်နောက်ကလိုက်တော့ဦးဇင်းတို့သာဝတိမြို့ရဲ့ပြင်ဘက်မြို့ထဲကိုမဝင်ခင်ဆိုတော့လေတွေရှိတာပေါ့အဲ့ဒီလေတွေထဲမှာမြောင်းလေးတွေသွေးပြီးတော့တောင်သူတွေကရေကိုကိုလိုရယူပြီးတော့စပားဆိုင်ပြူကြတာပေါ့လေအဲ့ဒီမှာကိုရင်ကမေးတယ်ရှင်ဘုရားဒီရည်တွေမှာစိတ်ရှိလားဘုရားလို့မေးတယ်။တဟန်းဆောင်ပြီးတော့မေးတာမဟုတ်ကလေးအနေနဲ့ရည်ကိုကိုလူတဲ့နေရာကိုသွေးပြီးတော့ယူတယ်ဆိုတော့ရည်ကိုလူတယောက်ကမြအမိန်ပေးပြီးတော့မင်းဟိုကနေဟိုသွားဒီကနေဒီသွားလို့ပြောလို့ဒီရည်ကပဲစိတ်မြန်းရှိလို့ခိုင်းတာကိုမြလုံနေသလားလို့သူထင်ကောင်းထင်မယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ရည်မှာဘာရှိလားလို့မေးတယ်လေ။စိတ်ရှိလားလို့မေးတယ်။အဲ့ဒီလိုရှင်သာရိပုတ္တရာကစိတ်ရှိလက်ရှိပဲပြောတယ်ကိုရင်ရေမှာစိတ်မရှိပါဘူး။အော်အဲ့တော့ကလေးကစဉ်းစားတယ်ကိုရင်ကစဉ်းစားတယ်။စိတ်မရှိတဲ့ရေကိုတောင်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်ယူလို့ရသေးတယ်ဆိုရင်စိတ်ရှိတဲ့ငါစိတ်ရဲ့အလိုကိုမလိုက်ဖဲနဲ့ငါရဲ့အလိုကိုသာနဲ့စိတ်ကိုလိုက်စီမယ်။ဒီစကားလေးပါလာတယ်ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်စိတ်ကိုငါလိုသလိုငါပြင်မယ်လို့ပထမတစ်ချက်သူအဲ့လိုစဉ်းစားတယ်တဲ့။ဒါကတော့ပါရမီရှင်လည်းဖြစ်လို့ဒီလိုလဲစဉ်းစားတတ်တာနေမှာပေါ့ပါရမီကလည်းလိုပါတယ်နော်ဒီကိစ္စမိုင်းများခုဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့လည်းလည်းကိုကိုတိုင်းမစဉ်းစားတတ်ပေမဲ့လို့ပါရမီတွေပါလာလို့သူများစဉ်းစားပြီးသားကိုအယံသိမ့်ရတယ်အဲ့ဒါလည်းကံကောင်းခြင်းတစ်မျိုးပဲဟင်ဒီကိစ္စမိုင်းများခုဒါလေးဦးဇင်းကခေါင်းထဲပေါ်လာတယ်နော်ကိုကိုတိုင်းစဉ်းစားเสียရမလိုဘဲနဲ့သူများစဉ်းစားထားတာကိုအယံသိမ့်မရဘူးလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပံကာတီထွင်စရာမလိုဘဲနဲ့ပံကာရဲ့အရာတာကိုအခုဘာဖြစ်နေတော့ခံစားနေရတယ်ကိုကိုယ်တိုင်မီးလုံးတီထွင်စရာမလိုဘဲနဲ့မီးရဲ့အရောင်အလင်းကိုခံစားနေရတယ်ဒါလည်းကံကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားဟင်အဲ့ဒါလည်းပါရမီပါတာပဲဟုတ်လားဟင်တခါကြီးမှမပြအဲ့ဒါလည်းပါရမီပါတာပဲနော်အေးအခုကိုရင်ကဘာလို့စိတ်မရှိတဲ့ရေကိုတောင်ကိုလိုရာကိုယူလို့ရတယ်ဆိုရင်ငါရဲ့အလိုကိုစိတ်ကိုလိုက်စင်မယ်စိတ်ရဲ့အလိုကိုငါမလိုက်ဘူးလို့အဲ့လိုစဉ်းစားနေအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်ကလေးနဲ့တဲ့အတွေးခေါ်တွေတွေးတာဆိုတော့မျက်နှာကလည်းတော်တော်တည်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့မြို့ထဲရောက်မြို့ထဲရောက်တဲ့အခါကျတော့မြို့အစွန်အပြားဟိုမုတ်ဆိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးတွေကအဲ့ဒီခက်ကတော့လေးတွေများတယ်နဲ့သားကောင်လိုက်တာကိုဗျအဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့မြားတံလေးတွေကိုလိုရာကိုဖြောင်းဖြောင်းတန်တန်စိုက်နိုင်အောင်မြားတံကဖြောင်းဖို့လိုတယ်လေအဲ့တော့ဝါးချင်းတွေကိုစိုက်ပြီးတော့လှုပ်ထားတယ်ပဂတိမြားလံကမဖြောင့်သေးဘူးနည်းနည်းလေးတော့ကိုယ်ကောက်မှုလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီကောက်မှုနဲ့ပြစ်လိုက်ရင်လိုတဲ့နေရာကိုမရောက်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီတော့ဒီဝါးတံကိုမီးပြန့်ပြီးတော့အပူပေးပြီးတော့မျက်လုံးတစ်ဖက်မှိတ်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာကြည့်ရတယ်။ဖြူးဖြောင့်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြောင့်နေမှနောက်ကငှက်မွေးလေးတက်ပြီးတော့
လူရကိုပြစ်လိုက်ရင်တန့်ပြီးတော့စိုက်သွားတာတကယ်လို့မြားတံကကောက်နေတယ်ဆိုရင်လူရကိုမရောက်နိုင်ဘူးဘလောက်ပဲလက်တဲ့ပါတယ်ပြောပြောလူရကိုမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုမြားတံဖြောင်းနေတာကိုကိုရင်ကအထူးအဆန်းတထေသဆိုတော့လေဘယ်မြင်ဘူးပါမလဲဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ရှင်ဘုရားဖူမြားတံလေးတွေကိုမိအပူပေးပြီးတော့ဖြောင်းနေတယ်အဲ့ဒီဝါဒံလေးတွေကစိတ်ရှိလားလို့မေးတယ်တဲ့မေးပြန်ပြီနော်စိတ်ရှိလားတဲ့ကိုရင်ဝါဒံလေးတွေမှာစိတ်မရှိပါဘူးအဲ့တော့ကိုရင်ကစဉ်းစားပြန်တယ်စိတ်မရှိတဲ့ဝါဒံကိုတောင်အပူပေးပြီးတော့လိုသလိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်စိတ်ရှိတဲ့ငါတန်တန်ကိုငါလိုသလိုလုပ်မယ်တဲ့ပြီးတဲ့သူ့ကိုယ်သူ तू ဘယ်လိုလုပ်မယ်လိုသလိုလုပ်မယ်တဲ့ဗျာကြီးကျယ်လိုက်တဲ့စကားနော်တခါကြီးမိုင်းမြဟုတ်လားကိုကိုကိုကောင်းကောင်းပြင်မယ်လို့ပြောနေတာနော်ကိုကိုကိုပါလဲကောင်းကောင်းပြင်မယ်လို့ပြောနေတာအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်ကစိတ်ရဲ့အလိုကိုငါမလိုက်ဘူးငါရဲ့အလိုကိုစိတ်ကိုလိုက်စေမယ်ဒီအချက်ကသူယုံမှသူတော်ကောင်းကွဲပြားသွားစီတာပဲနော်သူတော်ကောင်းဆိုတာမိမိကစိတ်ရဲ့အလိုကိုမလိုက်ဖဲနဲ့စိတ်ကိုသာလဲမိမိရဲ့အလိုလိုက်အောင်လုံနိုင်သွားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒီလိုမလုံနိုင်မင်းနဲ့မိမိရဲ့အလိုကိုစိတ်ကမလိုက်ဖဲနဲ့စိတ်ရဲ့အလိုကိုယ်သားနဲ့မိမိကအမြဲတမ်းလိုက်နေရတဲ့ဆိုရင်တော့မဖြစ်မယ်သူယုံမှဖြစ်မယ်ဟုတ်လားတခါကြီးမိုင်းများအေးအဲ့ဒီမှာကိုရင်ကအဲ့ဒါဒုတိယချက်ဆက်စဉ်းစားစဉ်းစားရင်းနဲ့သွားပြန်ရောအဲ့ဒါနဲ့လေးသမားမြားသမားတွေရဲ့အိမ်ကလွန်တော့ဘယ်ရောက်တုံဆိုတော့လက်သမားဆရာတွေရဲ့အိမ်နဲ့ဖြတ်ဖြတ်တော့လက်သမားဆရာတွေကတက်သားတွေကိုစူးတွေဆောက်တီးနဲ့ဓာတ်တွေနဲ့ရွေးနေကြတယ်လူတို့ပုံဖြစ်လာအောင်ခုတ်ထစ်ရွေးနေကြတယ်အဲ့ဒါကိုမြင်တော့တက်သားတွေကိုသူတို့ကြိုက်တဲ့ပုံပေါ်လာအောင်လုပ်နေတာကိုမြင်တော့ကိုရင်ကမေးပြန်တယ်အရှင်ဘုရားဒီတက်သားတွေမှာစိတ်ရှိလားကိုရင်တက်သားတွေမှာဘယ်စိတ်ရှိပါမလို့ဒီတော့ကိုရင်ကဘာစဉ်းစားလို့ဆိုတော့စိတ်မရှိတဲ့တက်သားကိုတောင်လူရလုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ငါကောငါဘောင်းမဲကြောင့်လူရလုပ်လို့မရရမှလေအဲ့ဒီမှာဘယ်နှချက်သူစဉ်းစားလိုက်တယ်လဲသုံးချက်စိတ်ကိုဘလို့ပြင်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုပြောနေတယ်နော်အေးအဲ့ဒီသုံးချက်လဲစဉ်းစားပြီးရောကိုရင်ကတန်ဋိဌာန်ကြသွားတယ်ဘလို့တန်ဋိဌာန်ကြသွားတယ်ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်အရှင်ဘုရားနဲ့ဆုံးကမလိုက်တော့ဘူးဒီတော့ကြောင်းပြန်တော့မယ်တဲ့ကိုရင်ဘာလို့မှာတော့ဆိုတော့တပည့်တော်ကိုရဲ့စိတ်ကိုရေမြောင်းနေတဲ့ကရေတွေကိုကိုလိုရာကိုသွဲယူတယ်လို့မျိုးကောက်နေတဲ့မြားတံတွေကိုအပူပေးပြီးတော့ဖြောင်းတယ်လို့မျိုးတေးရင်လုံးတွေကိုလိုတဲ့ပုံစံရအောင်ရွေးသလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုစိတ်တိုင်းကျဖြစ်အောင်သွားပြင်မလို့လို့အဲ့ဒါလိုပြောတာနော်ကျောင်းတော်ကိုပြန်ပြီးတော့ကမ္မထာအာယုံတရားနှလုံးကျင့်သုံးမယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပြောတော့မထေရမြတ်ကြီးကလည်းကောင်းပြီအဲ့ဒါကိုရင်ကမှားသေးတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဘုငခြင်းသားလေးရအောင်ဆုံးခံခဲ့ပါတဲ့သူကငကိုဘွားကဘာလှူခဲ့တာလဲငခြင်းသားလှူခဲ့တာကံတွေစိတ်တွေစေတနာတွေရဲ့အစွမ်းတွေကလည်းဆန်းကျင်တယ်ဗျအဲ့ဒီလိုငခြင်းသားလူကတော့ရတာပဲငခြင်းသားကဒါဘယ်သိပ္ပံပညာဘယ်သိပ္ပံပညာရှင်ရဲ့ပစ္စည်းနဲ့မှတိုင်းတာလို့တွက်ချက်လို့စုံစမ်းလို့ထောက်လှမ်းလို့မရနိုင်ဘူးဗျအဲ့ဒါဘာခေါ်မလဲကမ္မဝိပါကောအာစိန်တေယောကိုလှုပ်ထားတဲ့အလုတ်တွေရဲ့အစွမ်းတတ္တိဆိုတာနားလည်ဖို့အတွက်ကြံစီဖို့ခက်ခဲတယ်ဟုတ်လားကြံစီခြင်းနယ်ပယ်ရဲ့ဟိုဘက်ကိုလွန်သွားတယ်လို့ပြောကြပါစို့။ကံရဲ့အကြောင်းကိုတအားနားလိုက်အောင်ကြံစီမယ်ဆိုရင်အခမ်းမသိရင်စိတ်တောင်ဖောက်ပြန်သွားနိုင်တယ်။ဘောဆိုတိတ်ပြီးတော့ကြဲပြန်လွန်းလို့လေးနဲ့လွန်းလို့နားလေသင်းတဲ့လောက်ပဲနားလေမယ်။အကုန်လုံးနားလေဖို့မဖြစ်နိုင်။နော်။ဘူဇံလောကံဤလေးတံမကြံအစွာယူတလှကြားဘူးတယ်မဟုတ်လား။ဘူဆိုတာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့အစွမ်းတွေအင်မတန်ကြီးကျယ်တယ်။ပါရမီတွေအကြီးအကျယ်အထွတ်ထိပ်ရအောင်ဖြည့်ခဲ့တာဆိုတော့အကျိုးတရားတွေကအင်မတန်ဆန်းကျယ်အင်မတန်ပြည့်စုံအင်မတန်လုံလောက်နေတော့ကိုယ့်ရဲ့တထွားတမိုက်ဉာဏ်လေးနဲ့ဖြစ်မှဖြစ်နိုင်မှာမလားလို့ဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်နားမလဲတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိ။ဇံစိတ်စွမ်းအားကြောင့်ရလာတဲ့ဇံတရားနော်အဲ့ဒီဇံတို့ရဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ်မမှီတဲ့အတွက်ကြောင့်အကုန်လုံးနားလည်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။ဘုဇံလောလောဆိုတာဗာလေလောကကြီးရဲ့အကြောင်းဘယ်ကနေစဖြစ်လာဘာတွေတုံးဟာဘာတွေတုံးဘာတွေတုံးဟာဂျိုးတွေနက္ခတ်တွေတာယာတွေကြဲဘာတွေတုံးတတဝါတွေကဘာတွေတုံးလောကကြီးဘလို့တုံးကဲစဉ်းစားသာဟင်ဒကမကြီးတွေ
ညာနဲ့ငုံမိရလားမငုံမိဘူးအဲ့ဒါကိုကိုကမတီးပဲနဲ့ပေးတီးပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားနေမယ်ဆိုရင်အဖြေရနိုင်မှာမလားမရနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတကားတယောက်ကအဲ့လိုပဲစဉ်းစားဘူးတယ်စဉ်းစားရင်းနဲ့ तू ဘာလုပ်တုံဆိုတော့ तू အတွေးတွေလွန်တာပေါ့လေလွေရင်းနဲ့သာဝတိမြို့ရဲ့ပြင်ဘက်ကရေကန်တကန်နာမှာ तू စိတ်ပြက်ပြက်နဲ့ထိုင်နေတဲ့ထိုင်တော့အဲ့ဒီနာမှာကြာရွက်ကလေးတွေကြာဘူးလေးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကို तू စိုက်ကြည့်နေတော့စစ်သားတွေစစ်တပ်တွေရှေ့တုန်းကမင်းကြီးမင်းသားတွေဝတ်ထားတဲ့အဝတ်မျိုးနဲ့ပေါ့လေဟုတ်လားအင်္ဂါလေးပါးရှိတဲ့စစ်တပ်ကြီးကအဲ့ဒီကြာဘူးကြာတယ်တွေရတဲ့ဝင်သွားတာတဲ့အသူမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တယ်မြင်လိုက်တော့သူကစဉ်းစားတယ်မဖြစ်နိုင်တာကြီးနော်ငါယူမြန်ယူသွားပြီလားမသိနော်ကြာဘူးကြာတယ်တွေကိုပါတော့အင်္ဂါလေးပါးနဲ့ပြည်စုံတဲ့စစ်တပ်ကြီးဝင်သွားတဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူတော်တော်လန့်သွားတယ်ငါဘာတွေတွေးမိလို့ပါတော့ငါတကယ်လဲတကယ်မြင်လိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ तू ကလူတွေကိုပြောတယ်သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေကိုဟေ့ငါယူမြန်သွားပြီလားမသိဘူးကြာဘူးကြာတယ်တွေကိုအင်္ဂါလေးပါးနဲ့ပြည်စုံတဲ့စစ်တပ်ကြီးဝင်သွားတာငါမြင်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဘေးကလူတွေကလည်းဘယ်နာလဲတော့တေးကြတဲ့မင်းကြောင်သွားပြီပေါ့ဒီခေတ်စကားနဲ့ဆိုအဲ့ဒါကြောင်သွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတကယ်ဝင်သွားတာလေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်အတူတာတွေနဲ့တာဝရင်တာတွေနဲ့စစ်ဖြစ်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါအတူတာနဲ့တွေကရှုံးပြီးတော့အဲ့ဒီကြာဘူးကြာတယ်တွေကိုဝင်သွားတာကိုယ်ရောင်ဖြောက်ပြီးတော့ဝင်သွားတာ။ဖူကလူတွေမမြင်အောင်လို့အဲ့ဒီလိုဖြောက်ပြီးတော့ဝင်သွားတာ။အဲ့ဒါကို तू မြင်လိုက်တာ။ဆိုလိုတာကဥသင်ကဘာပြောချင်တာလဲ။လောကကြီးဆိုတာကျေပြတ်ပါတယ်၊နဲ့နေပါတယ်။ဟုတ်လား။ကိုတိနိုင်တာလေးတဲ့အစာပေါင်းများစွာမတိနိုင်တာတွေဟာအများကြီးရှိပါတယ်။နော်ကိုကိုကိုတိတ်ပြီးတော့အထင်မကြီးကြဘူးပေါ့။အထင်သေးဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ကိုပမာဏကိုနားလေဖို့ပြောတာ။စကားတွေအများကြီးဘေးတွေထွက်ကုန်ပြီဥသင်သိတယ်ဟုတ်လားဘူဇံလောကံဤလေးဒံမကြံအစွာယူတယ်လားဒါလောကအကြောင်းပြောနေတာနော်နောက်ကံဆိုတာကခုနကတည်းကအရာပေါ့အခုပါလေကိုရင်လေးကဘာသားနဲ့စားကျင်တာလို့မှားလိုက်တာလေငကျင်းသားနဲ့စားကျင်တာရခဲ့တယ်ဟုတ်လားရခဲ့တယ်ထားပါတော့တူတူပြောကြပါစို့ကိုရင်ကအကြောင်းပြန်ပြီးတော့တရားအထုတ်တယ်တိရွက်ကြွေတန်လေးငှက်အော်တန်လေးမှမကြားရအောင်တရားမင်းနဲ့နမကြီးလေးပါဆောင်းရှောက်ရတယ်လို့ဆိုတယ်။ဘုံရှင်ကန့်ရှင်ပြည့်တယ်ပါရှင်ဘုံရှင်ကန့်ရှင်ဆိုတော့ဘုံနေကန်တွေကဗေနာတွေကမြန်သွားပြီးတော့တူးပြီးတော့ယူလာတာလေဘုစုတွေကမြန်တောင်းလာတာလေအဆိုင်ခဲကြီးလားဘာကြီးလဲညာကြီးလဲလို့အဲ့ဒါလိုမြန်စဉ်းစားနေသလားအဲ့လောက်တော့အဆင်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူးဟဲ့တခါကြီးမိုင်မြဘုံဆိုတာပုံညဆိုတဲ့သဒ္ဓါကနေဆင်းသလားဟုတ်လားပုံညဆိုတာပါလေပုံညဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြောတာကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့လှုပ်ထားတာကိုပုံညဘုံကံเนาะတဲ့တဲ့ပြောရရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေနဲ့ပြုသမျှပြောသမျှကြံသမျှတွေအဲ့ဒါဘုံကံပဲเนาะဘုံကံကြီးခြင်းရယ်လွယ်လွယ်လေးဟုတ်လားခုလောလောဆယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမှုလားတောင်းလျှောက်ဘုံကံရှိလာတယ်လောလောဆယ်စိတ်ယုံမှမွေးလိုက်တာနဲ့ပြန်တဲ့ဘုံကံလုံးဝမရှိတော့ဟင်တခါကြီးမိုက်မြတ်အဲ့တူတစ်ချိန်လုံးကပြုတ်ခဲ့တဲ့ဘုံကံအခုလာပြီးတော့အကျိုးပေးတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်ကအဲ့ဒါလောက်ဘုံကံလည်းကြီးတော့အကျိုးတရားတွေကလည်းရတာပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်ဘာဖြစ်တုံဆိုတော့ယဟန္တာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီယဟန္တာဖြစ်ပြီးဆိုတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုကိုရင်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှဆိုလို့အချိန်တောင်ဆွဲထားရသေးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြွလာတော့ကိုရင်ကအနာခံပဲဖြစ်သေးတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကတကားမြန်ခောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တရားအနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှာဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားကကိုရင်ဒီမရောက်အောင်ရှိကနေကြိုးပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပြဿနာတွေမေးတာကိုရင်ရဲ့ဘုံကံကဘုရားကတော့မလုပ်တဲ့ရှောင်းရှောက်တာဟုတ်လားအဲဦးသင်ကဇလန်းတွေမပြောချင်ဘူးမပြောချင်ဘူးနဲ့တော်တော်ဆုံးသွားပြီဟုတ်လားပြောနေရလေးတွေကလည်းအဲ့ဒါကနည်းနည်းကောင်းလို့ပါနော်အင်းအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်ယဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုတော့မှမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တခါကြီးဒီကမိုင်မြတ်ဦးဇင်းတို့အတွက်အင်မတန်အသုံးတဲ့မဲ့တကယ်လဲအသုံးတဲ့တဲ့ဂါထာကလေးမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီတရားတော်ရဲ့အနှစ်ပေါ့နော်ဥဒကဟိနေယျညိနိဋ္ဌိကံ

ယန္တိမိမိလိုရာရက်သူရောက်အောင်ဆောင်ကြကုန်၏လေသမားတွေမြောင်းသမားတွေမြောင်းဖောက်တဲ့လူတွေဟာရေကိုလိုရာကိုဆောင်ယူသလိုမျိုးနော်ဥဒုကာရောမြားသမားတို့သည်လေသမားတို့သည်ဒေဇနံမြားရန်ကိုနမယန္တိမိပြ၍ဖြောင်းအောင်ဖြောင်းကြလေကုန်တကဲ့သို့တစ္ဆကံလက်သမားဆရာတို့သည်ပပုဆရာတို့သည်ဒါရုံတေရင်တုံးကိုနမယန္တိမိမိအလိုရှိတဲ့ပုံသဏ္ဖြစ်အောင်ခုတ်ကြရွေကြဂုံတကဲ့သို့ပန္တိတာကြောင့်ကျိုးမြင့်သည့်ပညာရှိတို့သည်အတ္တနမိမိကိုယ်ကိုဓမ္မယန္တိဆုံးမတော်မူကြကုန်၏ဥပမာ3ချက်မြတ်စွာဘုရားပေးလိုက်တယ်ဟုတ်လားမြောင်းသမားတွေဟာရေကိုလိုရာကိုယူသလိုမျိုးလေးသမားတွေဟာမြားရန်ကိုမိပြပြီးတော့ဖြောင်းသလိုမျိုးနော်ပပုဆရာတွေလက်သမားဆရာတွေဟာတည်ရင်တွန်းကိုလိုရာပုံရောက်အောင်ခုတ်ရွေကြသလိုမျိုးပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိကိုယ်ကိုဝါမိမိရဲ့စိတ်ကိုကောင်းအောင်ပြင်ရမယ်ရင်ကျေးအောင်ပြင်ရမယ်အပြစ်ကင်းအောင်ပြင်ရမယ်ဥပမာဘယ်နှချက်ပေးလိုက်တယ်သုံးချက်ပေးလိုက်တယ်ဥပမာလေးတိုင်းဥပမာလေးတိုင်းမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့ရှိရေကိုလိုရာသွဲယူတယ်ပထမပေးလိုက်တဲ့ဥပမာနော်ရေကိုဘလို့လိုရာကိုသွဲယူတယ်ရေကိုကိုကနိုင်နိုင်နင်းနင်းလိုရာကိုသွဲယူလိုက်တယ်တကယ်လို့ရေကိုကိုမနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေးလိုက်ရေတွေကြီးလာပြီရေတွေကိုမထိန်ချုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်တဲ့ထဲလဲသဘာဝဘေးအန္တရာယ်လို့တောင်ပြောရတယ်နော်ဟုတ်လားကြောက်ရရမကောင်းဘူးလားရေကိုမထိန်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းရေဟာဘာဖြစ်လာတယ်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တည့်ရဲ့အနေနဲ့တတ္တဝါတွေကိုနှိမ့်ဆက်လာတော့တာပဲအဲ့ဒီရေကိုထိန်းနိုင်ပြီဟေးမြောင်းကလေးတွေနဲ့မင်းဒီသွားမင်းပြီးတော့ဒီလာခဲ့မင်းဟိုနားလေသွားအောင်လို့ရေကိုကိုကြိုက်တယ်လို့စေစားနိုင်ပြီဆိုတာနဲ့တပိုင်တည်းထဲရေဟာကိုယ့်ရဲ့အလုအကျွေးဖြစ်လာတယ်ဒကမကြီးတွေဟုတ်လားအဲ့ဒါရေကိုနိုင်တဲ့အချိန်မှာရေဟာကိုယ့်ရဲ့အလုအကျွေးပဲရေကိုမနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ရေဟာကိုယ့်ရဲ့တိတ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရန်သူဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ရန်သူမျိုး၅ပါးထဲမှာရေပါတယ်ဗျအသက်တခင်ရောက်တော့ရေပါတာပဲဟုတ်လားဒီစိတ်ကလေးရေနဲ့အင်မတန်တူတာပဲเนาะနိုင်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒါအင်မတန်ကိုယ့်ကိုအကျိုးပြုမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခိုင်းအရှင်လို့ပြောကြပါစို့เนาะကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုအကျိုးပြုမဲ့အရာဖြစ်လာသူ့ကိုမနိုင်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသူကတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အန်နေပေးတဲ့အရာဖြစ်သွားတာကိုယ့်ပုံမှန်မှုတည်တယ်เนาะဒကမကြီးမြတ်ဟုတ်လားဒီစိတ်ဟာလည်းပဲနိုင်ရင်အကျိုးရှိမယ်မနိုင်ရင်တိတ်အကျိုးမဲ့မယ်ရေကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲเนาะတူတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာရေကဒီတိုင်းပြစ်ထားရင်ဘယ်စီးသွားလဲရေဒီတိုင်းပြစ်ထားရင်ဘယ်စီးသွားလဲနှိမ့်ရစီးသွားတာဟုတ်လားစိတ်ကိုဒီတိုင်းပြစ်ထားရင်ဘယ်စီးသွားမထင်နှိမ့်ရကိုစီးသွားမှာနော်ယုံညံ့တဲ့ယုံညံ့တဲ့ဘက်ကိုစီးသွားမှာသူ့ကိုမတားနိုင်ဘူးမစီးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်စီးသွားမလဲနှိမ့်ရကိုစီးသွားမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကိုရင်းနဲ့တူတယ်ဆိုတာအင်မတန်ဟုတ်တာပဲနော်ထိနိုင်ရင်အကျိုးရှိတယ်မထိနိုင်ရင်ဒုက္ခရောက်နော်ပြစ်ထားရင်ရေဟာနှိမ့်ရစီးသွားတယ်လို့စိတ်ဟာလည်းပဲပြစ်ထားရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ယုံညံ့တဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကိုရေကိုကိုလိုရဲ့နေရာကိုယူနိုင်တယ်လို့မျိုးဒီစိတ်ကိုစေစားနိုင်ရမယ်ဆုံးမနိုင်ရမယ်ပြင်နိုင်ရမယ်တဲ့ဟုတ်လားတရားယူမိုက်များဒါကြောင့်ဒါနကောင်းမှုဖြစ်အောင်သီလကောင်းမှုဖြစ်အောင်ဘာဝနာကောင်းမှုတွေဖြစ်လာအောင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုမလိုရမယ်ပြင်ရမယ်ပြင်ရမယ်မွေးရပါစိတ်ဗီဇစိတ်တဏ္ဍာရလုံးကပါခဲ့တဲ့အနုတ္တယသဘောဆိုတဲ့စိတ်တွေကတော့နှမျောတာပဲဗျဝန်တိုတာပဲဗျသိမ့်ပိုက်ချင်တာပဲဗျအဲ့ဒါကိုဒကာဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့တွေကသိမ့်ပိုက်တာကြီးကမကောင်းပါဘူးအဆင်မရှိပါဘူးလူဖြစ်တဲ့အခါလေးဟုတ်လားသိမ့်ပိုက်တာကြီးကသိမ့်မကောင်းပါဘူးမျက်နှိုးနေရတာဆွဲလန်းနေရတာကသိမ့်မကောင်းပါဘူးရှင်လွတ်တာတွေအများအကျိုးရှိအောင်လုပ်တာတွေကအဆင်မြင့်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကသိမ့်မြင့်မြတ်ပါတယ်လို့နားလည်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်ချင်းတွေ့တာချင်းမမောချင်းကနေပြီးတော့စွန့်လွတ်ချင်းအတွေ့အတာကင်းခြင်းဆိုတဲ့ဒါနသဘောစာကသဘောကိုရောက်အောင်စိတ်ကိုပြင်ညာတာဒါကြောင့်တချို့ဒါနရှင်တွေသူတို့ဒါနနဲ့သူတို့ပြောပြီးတော့နေတာပဲတကယ်ပြောစရာကောင်းလို့ပြောတာပေါ့တစ်ချက်ကလေးပြောချင်တာကတော့ပြီးရင်မလျော့ဘူးဆိုတာလေးကိုတော့ပြောချင်တယ်ဒါနအကြောင်းပြောရင်ကုံနိုင်ပေါ်ရမရှိဘူးဒါပေမဲ့အလှခံဖြစ်နေတာဆိုတော့တိတ်ပြောလို့မကောင်းဘူးဟုတ်လားတခါကြီးမိုက်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့တခွင်းတော့ပြောလိုက်မယ်နော်
ပေးရင်မလျော့ဘူးမလျော့ဘူးဆိုတော့ဗာတိုးလာမှာလို့ပြောတာဒါကိုလက်တွေ့ဆန်းပြီးတော့တက်တည်ထူနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့เนาะတကယ်ကြီးမိုင်ပြဟုတ်လားဥစဉ်ဗာပြောတာလေသိမ့်ပိုက်တဲ့စိတ်တွေတာမြင်လို့တဲ့စိတ်နှမျိုးဝင်တို့တဲ့စိတ်တွေကနေစွန့်လွတ်တဲ့စိတ်အများကျဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်ဝေနိုင်မျှနိုင်တဲ့စိတ်မေတ္တာတွေကရုဏာတွေဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်တပ္ပမအဆင့်ကလေးပြောတာနော်ရေဟာပြစ်ထားရင်နေရစီမှာပဲနော်စိတ်ဟာဒီတိုင်းပဲမပြင်းမဲနေရင်တော့ငါဟာငါဟာငါဟာငါဟာပြီးတော့ငါသားသမီးဟာငါသားသမီးဟာပြီးတော့ငါမြင်းမြင်းဟာငါအတိုင်းဝိုင်းဟာငါကကိုမထွက်နိုင်တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားရင်နေရစီသွားပြီတေးကြတယ်အဲ့ဒါဘဝပြီးတော့နေကုန်းချုပ်လို့ကိုယ်တက်တန်းကလေးကိုပြန်လဲကြည့်လိုက်ရောโอ้งาตะตะลุงงาหาเนี่ยหนีเกดาบาล่ะสู้บาหมัดเม็ดโนเสียอ่ะจินแน่เสียอ่ะไม่ရှိเว้ยเนี่ยตลอดยี้กูหนองตาเตียเนี่ยปูหลองยะเลยมั้ยลูกทินนาเว้ยอุเซงก็တော့ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြင်ပေါ့မဆောင်ซี้เว้ยเนี่ยဗယံပဒာနေရတဲ့စိတ်ဟာအဆင်မရှိဘူးဟုတ်လားမမြင့်မြတ်ဘူးဒါကြောင့်ကိုเนี่ยနှုတ်ကိုဆောင်ซี้ပြီးတော့စိတ်ကိုချုပ်တီးပြီးတော့နေရတာဟာသိတ်ကောင်းတယ်လို့နားလဲပြီးတော့တီလာဖြစ်အောင်မလုပ်တင်ဘူးလားလုပ်တင်တယ်အကျဉ်းမြင်လေးပြောတာနော်အင်းတော့မိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆားဆားနေရတာများဉာဏ်ပညာအင်မတန်တုံးလာပဲသိတဲ့သိလိုက်တာဘာမှမသိလိုက်ရဘူးသိနိုင်ခွင့်ရှိပါလေနဲ့အသိဉာဏ်တကားပေါက်ကြီးပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မိလျော့နေတယ်ဆိုတာအသိဉာဏ်တကားပေါက်ကြီးကိုပိတ်ထားတာဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒီလူကပြည့်တဲ့ရူးရူးလေးဥပမာနဲ့ပြောမယ်နော်လူတယောက်မိနေတယ်ဆိုရင်ဘာသိလဲဘာမသိဘူးအဲ့လိုပဲတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တည်းတဘာဝတရားကိုမေ့နေတဲ့အချိန်မှာဘာအသိဉာဏ်မှမရှိဘူးဟုတ်ရလားအေးအဲ့လိုမေ့မေ့ရော့ရော့နေရတာဟာယုံညံ့နေမမေ့မလျော့နေရတာမြင့်မြတ်တယ်လို့နားလည်ပြီးတော့မေ့လျော့ခြင်းကနေမမေ့မလျော့ခြင်းဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်ကိုယ်စိတ်ကိုသုံးချက်ပြောလိုက်တယ်နှမျောဝင်တိုးတဲ့သဘောကနေဒါနသဘောစာကသဘောဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်တိလမရှိတဲ့ဒုတိလသဘောကနေတိလရှိတဲ့သူတိလသဘောမျိုးဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်ဟုတ်လားမေးလျော့တဲ့ပမာဒသဘောကနေမမေးမလျော့တဲ့အပမာဒသဘောမျိုးဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်တရားကဒါပဲဟောเสียရရှိတာဗျာတက္ကမကြီးတို့ရဒါနရယ်တိလရယ်ဘာဝနာရယ်ဘယ်ကပြောပြောဒီရောက်မှာပဲဒါကြီးယူလို့မနာခြင်းဘူးဆိုရင်လဲမနာဖို့ပဲရှိတော့တယ်တရားကဒါပဲလေဒါကတွေ့ဖြစ်သွားရင်တရားကဟုတ်နိုင်မှာဥမလားဒါနတိလဘာဝနာကနေသွေးဖြီးသွားပြီဆိုရင်တရားဟုတ်နိုင်မှာမလားတရားမဟုတ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲမတရားယူယူလေးယူယူလေးတရားမဟုတ်ရင်မတရားအခုမတရားတွေတော်တော်ပေါ်နေတယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လားထားပါတော့အဲ့တော့ရေဟာစိတ်နဲ့တူတယ်လို့ဒါတစ်ချက်ပြောခဲ့တယ်နော်နောက်တစ်ချက်မြားရံကလေးများကောက်နေတယ်ဆိုရင်ပြစ်မှတ်ကိုလုံးဝမမှန်စေဘလို့ချိန်ပြစ်လို့မှမမှန်ဘူးအကောက်ဆိုတဲ့သဘောဟာအဖြောက်မသွားဘူးပြည့်တဲ့အကောက်ဟာအဖြောက်မသွားဘူးအကောက်တို့ရဲ့သဘောတည်းဝေချင်းဝိုက်ချင်းသဘောရှိတယ်ခမန်းရခက်တဲ့သဘောရှိတယ်ဘယ်နှကြမယ်လို့လုံးဝမသိနိုင်အကောက်တွေမှာတေးကြတဲ့သဘောရေရတဲ့သဘောမရှိအကောက်တွေမှာတေးကြတဲ့သဘောရေရတဲ့သဘောမရှိဘူးနော်သူဘယ်နှကြောင်မယ်လို့မသိနိုင်ဘူးသူသွားကျင်ရသွားမှာပဲသူအကြောင်းတဲ့ဒီအားလဲဆိုတာသွားမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူကအကောက်ကြီးပဲဟုတ်လားအဖြောင်းတို့သည်သာနှင့်အဖြောင်းသွားတဲ့သဘောရှိအဖြောင်းတို့သည်သာနှင့်တေးကြတဲ့သဘောရေးရတဲ့သဘောရှိတယ်ဒီဆိုဒီတန်းရောက်တယ်ဖို့ဆိုဖို့တန်းရောက်တယ်ဘာဘုလို့တို့သူကအဖြောင်းကိုဟုတ်လားဒီစိတ်ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲကောက်နေလို့ကတော့ကိုလိုချင်တာရကိုမရဘူးနော်ဒါကြောင့်တရားအထုတ်တယ်ဆိုရင်အတ္တထောစာအမာယာဝီမကောက်ကြရဘူးမစင်းလဲရဘူးအဲ့ဒီအရည်အသွေးရှိကိုရှိရသစ္စာတရားဆိုတာအဖြောင်းအမှန်လေဗျာဟုတ်လားဖြောင်းသောမှန်သောသစ္စာတရားကိုသိခြင်းဖြောင်းသောမှန်သောစိတ်ဓာတ်နဲ့ရှာမှဖြောင်းသောမှန်သောသစ္စာတရားကိုသိဟုတ်ရလားဒါကြောင့်အကောက်တို့သည်လူရင်းပြစ်မှတ်ကိုဘယ်တော့မှမှန်ယူထုံးတာမရှိဘူးဒါကြောင့်ဖြောင်းဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်စိတ်ကောက်ကြီးနေတော့ချမ်းသာကိုမရနိုင်ဘူးလို့ပြောတာမြားကောက်ကြီးနေတော့ပြစ်မှတ်ကိုမတည်ပါဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပဲစိတ်ကောက်ကြီးနေတော့ချမ်းသာဒုက္ခကိုမရနိုင်ဘူးစိတ်ဖြောင်းလို့ဖြစ်တာလေမိမိရည်ရွယ်ထားတဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကောက်သောစိတ်ကိုဖြောင်းသောစိတ်ဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်ဘာတွေတုံးဆိုတော့လောဘကနေအလောဘဖြစ်ဖို့ဒေါသကနေမေတ္တာဖြစ်ဖို့မောဟကနေပညာဖြစ်ဖို့အဲ့ဒါဖြောင်းနေဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာပါပဲနော်လောဘရှိလာရင်ကောက်ကြည့်တာပဲလीနည်းနည်းရှိရင်နည်းနည်းကောက်တာပဲအများကြီးရှိရင်တော့
အများကြီးကောက်လိုက်မယ်နည်းနည်းလေးရခြင်းသေးတယ်ဆိုရင်တော့မတိမတာလေးဝိုက်သွားမှာပေါ့ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပုထုဇဉ်တွေဘုရားပြောရတာလေတော်တော်အားငယ်ပါလေလောဘတွေကရှိနေတာဆိုတော့အောက်တွေကလည်းအမြဲတမ်းရှိနေတာပဲဟင်တခါကြီးမိုင်းမြတ်ဒါဒုတိယမြားတန်နဲ့ပြောတာနော်အေးနောက်တတိယပါတော့တိရိုင်းတုံများကိုလက်သမားဆရာတွေဘုဟုဆရာတွေဟာသူတို့လိုချင်တဲ့ပုံဖြစ်အောင်ရှူးတွေဆောက်တွေဓာတ်တွေတုံးပြီးတော့လိုရပုံသွင်းပလိုက်ဟုတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတိရိုင်းတုံကိုဘဘူးထူလိုက်တယ်ဆိုရင်ဖះဆိုလဲဖះပဲနတ်ယုတ်ဆိုလဲနတ်ယုတ်ပဲဟောတိတ်ပြီးတော့တင့်တယ်တဲ့ကြည်ကောင်းတဲ့အမှုပညာမြောက်တဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်လည်းအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဥစဉ်ကစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီတိရိုင်းတုံကြီးကနေဒီကြည်ကောင်းတဲ့အယုတ်တယုတ်ဖြစ်သွားတယ်အမှုပညာမြောက်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဘာပြုလို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့မလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုဖယ်ပစ်လိုက်တော့ဟုတ်လားဘာကိုဖယ်ပစ်လိုက်တယ်မလိုအပ်တဲ့အရာကိုဖယ်ပစ်လိုက်တယ်မျက်နှာပုံဖော်တော့မယ်ဆိုဒီနာခွက်နေတယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုမလိုဘူးလေဖယ်ပစ်လိုက်ပေါ့ဟုတ်လားမလိုတာကိုဖယ်ပစ်လိုက်ရင်ကိုလိုချင်တာလေကျန်နေတာခုတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေလိုချင်တာကိုမရသေးဘူးဆိုတာကမလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုအပြည့်ထည့်ထားလို့လိုချင်တာကမရသေးတာကိုကလိုချင်တာကိုရချင်တယ်လဲပြောပါသေးရဲ့မလိုချင်တာတွေကိုလည်းမပြည့်နိုင်သေးဘူးဗျာမလိုအပ်တာတွေကိုလည်းမပြည့်နိုင်သေးဘူးအဲ့ဒီအပူကိစ္စတွေကဘဝနဲ့အပြည့်ထည့်ထားတာဆိုတော့ကိုလူကျင်တဲ့အရာလေးတွေကသူတို့နေရနေရတော့မရှိသလိုဖြစ်နေတယ်။သဘောပေါက်လားမသိဘူးဒကမကြီးများ။ဟင်။အေးဒါကြောင့်မလိုအပ်တဲ့အရာအပူအရာတွေကိုဖယ်ပစ်နိုင်ရင်ဖယ်ပစ်နိုင်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာချမ်းသာတာလေးကြီးကြံမယ်။ဟုတ်လား။ခုတည်ရိုင်းတုံးကြီးမှာမလိုအပ်တဲ့အရာလေးတွေကိုဖယ်ပစ်လိုက်ရင်လှပလာတဲ့သဘောရှိတယ်နော်။ဒါသူအတက်သူပုံစံနဲ့သူပေါ့နော်။ဒါကတော့ဟုတ်လား။လှဲပင်းဆိုရင်လည်းလှဲပင်းပုံစံပေါ့ရုပ်ထုဆိုရင်လည်းရုပ်ထုပုံစံပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါနဲ့မတင့်တော်တဲ့ဒါနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အရာတွေကိုဖယ်ပစ်လိုက်တာချင်းတော့တူတယ်မို့လားတူတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကဘာဖြစ်ချင်တာတုံးလို့မေးရင်အကြီးကြီးဗျဘာဖြစ်ချင်တာလို့ဆိုသူတော်ကောင်းဖြစ်ချင်တာဟင်ဒကမကြီးတွေဘာဖြစ်ချင်တာလဲသူတော်ကောင်းဖြစ်ချင်တာအဲ့တော့သူတော်ကောင်းဘဝနဲ့သူတော်ကောင်းအနေအထားမျိုးနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အဲ့ဒီစံချိန်စံညွန်းနဲ့မမှီတဲ့အရာတွေဘာဖြစ်ပြရမလဲဖယ်ပြရမယ်သူတော်ကောင်းလည်းဖြစ်ချင်တယ်သူတော်ကောင်းနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အရာတွေကလည်းမဖယ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဖြစ်ချင်နေတာပဲရှိတယ်ဖြစ်လေမလာသေးဘူးပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားသူတော်စိတ်တတ်တော့မကြပါနဲ့ဟုတ်လားတခိုင်းမိုက်မြာမလိုအပ်တဲ့အရာကိုဖယ်နိုင်ရင်ဖယ်နိုင်တယ်လို့ဟေးသူတော်ကောင်းဖြစ်လာမှာပါဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီစိတ်ထဲမှာမလိုအပ်တဲ့စိတ်တွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်ကိုယ့်ကိုအကျိုးမပြုနိုင်တော့အကျိုးမပြုနိုင်ုံနဲ့မကဘဲနဲ့အကျိုးမဲ့စေသောစိတ်တွေပါမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီမလိုအပ်တဲ့စိတ်တွေကိုဖယ်ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေကျန်နေမယ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်တာဒီပင်လည်းကိုကိုကိုဘာလုပ်လိုက်တာလဲပြင်လိုက်တာဥပမာဘယ်နဲ့ချက်လဲသုံးချက်เนาะဒါကြောင့်အကျိုးအကြောင်းအဆိုးအကောင်းစီလေအောင်တွေးနိုင်မြင်နိုင်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဉာဏ်ရှိကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေပညာရှိဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတဲ့ကိုကိုကိုပြင်ရမယ်ဟုတ်လားရေကိုကိုလိုရာကိုယူသလိုမျိုးမြားတံကိုအပူပြပြီးတော့ဖြောင်းသလိုမျိုးတေးရိုင်းတုံးကိုမလိုရာတွေကိုဖယ်ပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးတွေဖြစ်လာအောင်ဆောင်ရွက်တာမျိုးပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုစိတ်ကိုကိုပြင်ရမယ်ဘယ်နှချက်ပြင်ရမှာလဲဆိုတော့စောစောကပြောခဲ့ပါပြီနှမျောဝန်တိုမှုတွေတိမ့်ပိုင်မှုတွေကနေရှင်လုံးမှုတွေကိုဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်သူကဘို့အရှင်းမြင့်လို့ပေါ့နော်ဗယံပရာစိမဲ့ကမ်းမဲ့နေတဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုစောင့်စည်းပြီးတော့စီကံလေးနဲ့နေတဲ့တိလာရှိတဲ့လူအဖြစ်ကိုရောက်အောင်ပြင်ရမယ်ဟုတ်လားမိမိရော့ရော့ပေါ်ပေါ်ဆဆနေတဲ့ဝါသနာဇလိဓလိစရိုက်ကြီးကိုဖယ်ခွာပြီးတော့မမေးမလျော့မပေါ်မဆနေတဲ့အလေးအကျင့်အပမာဒဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်ဘယ်နှချက်ပြင်ရမယ်သုံးချက်ပြင်ရမယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီကာထာလေးနော်ဥဒကဟိနယံတိနိတိကာဥဒုကာရနမယံတိဒေသနံဓာရုနမယံတိဒေသကအတ္တနံဓမယံတိပန္ဒိတာဒီကာထာလေးကိုခုနတုန်းကဥစဉ်ရှင်းပြခဲ့ပါပြီဟုတ်လားဒီကာထာရဲ့အဆုံးမှာတတဝါပေါင်းများစွာကျွတ်တန်းဝင်နေဆိုပြီးတော့ဥစဉ်တို့ဒေသနာတော်ကိုအဲ့လိုဏီကုံချုပ်ပါတယ်ဟုတ်လားဒီတော့ဥစဉ်တရားဟောတာတနာရီနဲ့9မိနစ်ရှိသွားပါပြီတနာရီလောက်ပြောမယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ပိုင်းစကားတွေကလည်းဘေးထွက်သွားတာ ਨੇ 5 မိနစ်လောက်ပို့သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ကြည့်မယ်နော်
တရားကောင်းစီကဘလို့ပေးထားတယ်ချမ်းသာခြင်းရင်စိတ်ကိုပြင်းတဲ့ဟုတ်ရလားဦးဇင်းအချက်၃ချက်အဓိကကြာသာပြောသွားတယ်နော်မကောင်းတဲ့စိတ်သည်တတ္တဝါတွေကိုဆင်းရဲစေတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်သည်သာလည်းမကောင်းဆုံးပဲဟုတ်လားကောင်းတဲ့စိတ်သည်တတ္တဝါတွေကိုလောကကြီးကိုချမ်းသာစေတယ်ကောင်းသွားစေတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်သည်သာလည်းအကောင်းဆုံးပဲနှစ်ချက်နော်နောက်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြင်ရမလဲရေကိုကိုလိုယူရာကိုတွေ့တယ်လို့မျိုး

ဲ့လိုလူတော့တယောက်မှရှိမယ်မထင်ပါဘူးဟုတ်လားချမ်းသာခြင်းကြတဲ့လူတွေကြီးပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ချမ်းသာခြင်းရင်တော့ဘာကိုပြင်ရမလဲစိတ်ကိုပြင်ရမယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တဏှာကြီးပူပူလောက်အချင်းယူပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့ချမ်းသာခြင်းရင်စိတ်ကိုပြင်ဆိုတဲ့တရားကိုမေတ္တာပို့ပြီးတော့အဆုံးသတ်ကြရအောင်နော်ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရက္ခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနတရာဒုက္ခိဘဝန္တုတိ

ကောင်းဆိုသမျှမင်္ဂလာဝါဝတိဘဝတုကောင်းစွာမသိဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းသဗ္ဗတိဝဒမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့အိမ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့သာသနာမိမိတို့ကဘာမှာစောင့်ကြနေကြကုန်သော

ဟောမူကြတယ်ဆွေစွတ်တို့ဒါပါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းဒါပါဓမ္မာနုဘဝိနာမေလီနံဖူလီတံနိဗ္ဗာန်ပရိယတိ

ရှိယောသောရိယသံဃာရှင်မြတ်တို့နဲ့တကားသီလကုံသမာဓိကုံပညာကုံတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့သဗုဒ္ဓသံဃာရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတရားနိယောညပါဘေကမ

အဒနာတော်မြေ1552ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1390ခုနှစ်ပါဇော်လာရောရှိနေအကုန်တိုင်းတောင်းကလပမြို့တဲ့အချောင်းရက်ခွက်ဘုဒ္ဓမယုံတွင်ဆင်းခြင်းပါသူလို့အပ်သည်ဓမ္မတွင်ခန္ဓာဝယ်ဟောကြားအပ်တော်ဘဝဤပွန်တော်ဘုံဘုရားတရားဒေသနာတော်ပရမေသာဣမဂရဏကောအာယုကျုကတိကျုဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပဏာမအတိတကာထာဝိပစ္စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်ဒီကလေးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုစကြရအောင်။ယောကမသောဤဒီပိအတ္တိယသာရံကြောတောတိတုကရာနိ

အတ္တဝါဤချမ်းသာရှိပါလူလာတောတာဘုံဘောခါလို့ရှိနာထမိညာခြင်းရှင်တော်ရပြာသည်တပ္ပဝတိဤဒီဘေဒဝါဤတဲ့သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယားဤတဲ့တိုင်းတာပေါ်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါလောကာလနေအတင်ချေသိမ့်ကေတော်ရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဤသာယတတံလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတ်ကေရဏဤဥစ္စာအသက်ချေလက်အင်္ဂါမိတ္တကြီးမှာသမိတာနဲ့တထာဂတိဆွန်ကြီးကြီးဟုခြေတိထဝေသာရအစုအလုံးခဲရတော်ဘုရုဘုသရတော်ဘုရားရှိယံဤတန်ကျုပ်ကိုအတုတော်ဘုရားသည်ဖြစ်၏ခေအားချင်းရောအတ္တဆုံးလည်းတလို့စေဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့တတော်ဘဝကရံဤတညာစွာရောက်တော်မူတဲ့အရှာလေးပါတော်ရေကတတတော်ကြာယဝေသားရေရတနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောကရဏဒရဝိနိယသာစွာတတဝါဤချမ်းသာရှိပါလို့တော်တာဘောပေါခါလည်းနာ

0: ဘဝရဲ့ဝန်တို့ကိုပူကြည်냐ဘဝရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကဟောမှာပါနဲ့ခྱི་သွားနေကြတာမဟုတ်ဘူးဝန်တို့ကြီးတွေကိုထမ်းပြီးသွားနေကြတယ်ဟုတ
1: ်ပါဗျာ
0: လေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမှာဝန်တို့ကြီးတွေကိုထမ်းပြီးတော့ခྱི་သွားနေကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့လောကမှာအခုဗဂရိမြတ်မြတ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်အကြီးတွေကိုထမ်းလို့ဒီလေအလုပ်သမားတွေကိုကြည့်လိုက်စမ်းဘလောက်ပင်ပင်ပန်းပန်းလုံးကြရတယ်ဆိုတာနော
1: ်မှန
0: ်ပါဒေးလန်နဲ့ဝန်တော်ဘုံကြီးတွေကိုထမ်းပြီးတော့ထားကြတယ်အဲ့ဒါကိုဆိုတဲ့ဘဝခရီးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရတယ်အလွန်လေးလံတဲ့ဝန်တော်ဘုံကြီးတွေကိုထမ်းပြီးသွားနေကြတယ်အလားတမန်မရှိနဲ့ချင်းရင်တော့မမြင်ဘူးအမြင်ဤအတွက်ကြောင့်ဘဝမှာပေါ့ပေါ့ပါပါလေးနဲ့ခီးသွားနေရတဲ့လူကြောစရာကြီးလို့ချင်းနေကြတယ်။အမှန်လားတော့ကြောလို့ကောင်းနေအောင်ထမ်းနေကြဘဝမှာဟုတ်ကဲ့။မှန
1: ်
0: ပါဘူး။ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ရှင်ရှင်စဉ်းစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့ဝန်တုကြီးဟာလေးလာပါလေ။ဆံအိတ်ကြီးထမ်းထားတဲ့ဒီရဲ့ဝန်တုတဲ့ဘဝဝန်တုကအမှန်တန်လေးအဲ့ချမ်းသာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆံအိတ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအရာကထားရတာပထားရတဲ့အချိန်ကအများကြီးပဲဟုတ်ကဲ့
1: ပ
0: ါဘုရားဘာဒီဘဝရဲ့ဝိတုဒ္ဓဘိုးကြီးကတော့တစ်လုံးထမ်းတစ်လုံးနဲ့မသာဘူးဒီဘဝကနေဘဝတော်နဲ့ထမ်းဟိုဘဝကနေဘဝသာနဲ့ထမ်းအမေရဲ့ခရီးတစ်ချောင်းလုံးကဝိတုဒ္ဓဘိုးကြီးကကြောပေါ်တာဆင်းတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့ပန္နမေရှင်လောက်ပြီးတော့ရှိနော်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာစင်္ကာရိပုတ္တရာမရှိမြတ်ကြီးကဘယ်လိုမရှိလဲဆိုတော့တတိယဘောဝါပါရိကဒီဥစ္စာရိတော်ယထာဘောဝါရိကဘောဝံတို့ကြီးဖြင့်ပရိတော်ထံပေါ်နေရသည်ဖြစ်၍ဒီဥစ္စာရိတော်ယထာတောင်းကြီးကိုယထာရသလိုပါပဲဟောစင်္ကာရိပုတ္တရာကဘောဝံတို့ကြီးဟာတောင်းကြီးယထာရသလိုလေကဲဘုန်းကြီးတို့တွေတောင်းကြီးရွက်နိုင်ပါလားမရှိပါဘူ
1: း
0: ခင်ဗျာတတိယဥဒ္ဒရာကဘဝရဲ့ဝန်တုံးမှာတောင်းကြီးတော့လေးရလို့ပြောတာနော
1: ်
0: ပါပါဗျာပမတန်ကြီးမားတဲ့တောင်းကြီးကိုရွက်ထားရတယ်လို့ပဲဘဝဝန်တုံးကြီးကအလုံး၄၀လို့ပြောတာဘုန်းကြီးတို့တွေကဘာလို့လဲ၄မှန်မသိတာတော့လို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကကုန်ပြီလို့မသိတာဟုတ်ကဲ့ပါပါဗျာအဝိဇ္ဇာကကုန်ပြီလို့ရှိရင်တဏှာကပြန်တားနေတော့ဘဝစင်ပြေးနေကြဘုရားဘဝကအမတန်ဆိုးပြေးရဲ့ကြောစရာကြီးလို့ဒီလိုခြင်းနေဟုတ်ကဲ့ပ
1: ါ
0: ဘုလိုကြီးချမ်းနေရတဲ့လူစိတ်ကတည်ပြီးတော့မချင်းကြဘူးမချင်းတာဘာဖြစ်လို့လဲအလဲစားခံထားရလို့တိတိချာချာအလဲစားမခံရအောင်အလေးနဲ့ထားပြီးတော့ရှိသက်တော်ဘုရားကဘာသာပုဒ်တယ်မှာဘာဟောဤပင်စေခန္ဓာဘာဟာရောသပုဂ္ဂလောပစ္စေခန္ဓာနာမသောခန္ဓာတရားဘာသာတကယ်ဝန်တို့ဝန်ဘူးကြီးတွေပါသစ္စာဘုရားကဟောတာနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမရှိတာနဲ့တခြားတဲ့နော်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာသစ္စာရိပုတ္တရာကဗရိတောဘဝပါရိဏအေးဘဝရဲ့ဝန်တို့ကြီးကိုသူထမ်းနေရတာတိတ်လေးတယ်တဲ့ကြည့်လေဥစ္စာရိတော်တောင်းကြီးရွက်ထားရတယ်ဆိုတော့အမတန်လေးတယ်။ဘာလို့ဘဝရဲ့ဝန်တုံးကိုကြီးကြီးဆိုတော့ဘာပြောတာလဲဆိုခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာပါ။ညာဆုံး။ဒီခန္ဓာ၅ပါးတပည့်တွေရထားတာမလေးပါဘူးဗျာ။ခန္ဓာဘာတောင်းရှိလို့လဲလို့ထင်ကောင်းထင်တယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ချင်းအဲ့စားရင်စားပြောခြင်းပြောပါခြင်းပါ။ဟုတ်ကလေးလေးကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝန်ထုပ်ကြီးကလေးပါဘူးလို့ထင်ကောင်းတယ်လေအဲ့ခန္ဓာကမလေးခန္ဓာကမလေးဘူးလို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်ကြလိုက်ဘာဟုတ်တဲ့ခန္ဓာဝန်ထုပ်ကြီးကဘလောက်လေးတယ်လဲဆိုတာ contemplation လုပ်ကြည့်မှသိတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်မသိဘူးလေနော်မှန
1: ်
0: ပါတော့တော့မောင်းနေတဲ့အဲမှာသဘာဝအစစ်အမှန်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိနေတော့လည်းအမှောင်ထဲမှာသူပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုမြင်ရတယ်လား
1: မမြင်ရပါဘူး
0: ဘုရားဘယ်ထဲမှာရှိလဲဟုတ်လားဒီသုံးလောင်းပစ္စည်းတွေကရှိနေတော့လည်းညမောင်းနေအနည်းရောမရှိဘူးဆိုမမြင်ရမလို့ပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာလူတွေဘဝဝန်ထုတ်ချီထမ်းထားတာဘဝဝန်ထုတ်ကြီးကကိုယ်ပေါ်မှာ စီးနေတာကိုအမှောင်လေးရောက်နေလို့မမြင်ရတယ်လို့ပဲအဝိဇ္ဇာသုံးခါလေးပဲကြောင့်မြင်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးနော
1: ်
0: ဒါနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သူတော်စင်တွေကြတော့မြင်ရတယ်ဒီခန္ဓာဝန်တို့ကြီးကအလွန်ကြီးတယ်ဘဝရဲ့ဝန်တို့ကြီးဆိုတာတခြားလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုပြောတာအဲ့ဒါကြီးကောင်းပြီဘဝကြီးရှောင်လန်းနေရတဲ့ဝန်တို့ကြီးကိုထမ်းပြီးတော့ရှောင်လန်းနေတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့တော့ဖြောင်းဖြောင်းချင်းချင်းရှိရလားလို့မေးတယ်ရှိတယ်။အန်ကောင်းရင်တော့ဘလောက်လေးလေးထမ်းသွားရင်ဟုတ်ကဲ့လား။လမ်းကောင်းတော့သွားရရင်တက်တာလေးရပေါ့လား။မှန
1: ်
0: ပါဘူး။တန်းကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းကန္တာရဘဝခေးကြီးကကန္တာရခေးကြီး။ကန္တာရဆိုတဲ့အဲ့ဒီအလုံးချမ်းသာတဲ့ခေးကြီး။အန်ဒီလေးကြွန့်နေတဲ့ခေးချမ်းကြီးကိုပြောတာ။အေးတဲ့တာလာလဲရှောင်းလားလို့မရဘူးခန္ဓာရည်ကြွနေတဲ့ခရင်ချမ်းကြီးကိုကန္တာရလို့ခေါ်တယ်။ဘဝလုံးလဲဆိုရတာကန္တာရလို့ဒီလိုတောက်တာ။ကန္တာရခရင်ချမ်းဆိုတာဘေးရန်ခန္ဓာရည်အတော်များအထောက်အပံ့ပြည့်ပယ်ပစ္စည်းကရှာ။ဒါကြီးကအတ္တမှာကြာအန္တရာယ်များတဲ့လမ်းကြီးကိုရှောင်းနှားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအန္တရာယ်တွေကဒုက္ခဆိုအလွန်လဲ။ဘဝခရီးကြီးကန္တာကခရီးချမ်းကြီးပါဟုတ
1: ်
0: ပါဘူးကန္တာခရီးချမ်းကြီးကိုရှောင်းလန်းပြီးတော့ဖြတ်တန်းကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုဂ္ဂိုလ်တွေကအခက်အခဲတစ်စုံတစ်ခုကိုရင်ဆိုင်ကြရတယ်တန်ကောင်းမှဖြတ်ကျော်လို့ရဘဝကိုလည်းကန္တာခရီးကြီးကိုတို့တွေဖြတ်ပြီးတော့နေကြတယ်အန္တရာယ်ကဘာလို့ရှိတယ်လို့ဆိုရှင်ဝိလာရဲ့အချိန်ကတဖြည်းဖြည်းအိုးလာတယ်ဆိုတော့ဇရာဆိုတော့အနောက်ချက်တူရှိ
1: ပါတယ
0: ်ရှိတယ်ဘုရားရှင်ကတော့ဟုတ်လားဓာရီဂူရုလိုက်အိမ်မီလိုက်အပူမီလိုက်ပကြဖြားလိုက်နာလိုက်ပောက်ကိုက်လိုက်ခေါင်းကိုက်လိုက်ဆိုတာရောမရှိဘူ
1: း
0: ဇရာနဲ့တဲ့ဓာရီကနဲ့တဲ့ဓာရီကိုရှောင်ပွေးပြီးတော့သွားနေတာရှောင်လို့လည်းမရဘူးဟုတ်ကဲ့
1: မှ
0: န်ပါဗျာဒီကောင်းကင်ရဲ့ဆရာဝန်ရှင်တော်ဆေးလေးချိုးလိုက်တော့ပါရစီတမောလေးတောင်းလိုက်တက်တာသွားရင်လည်းလွတ်သွားတဲ့လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးနားမှာပဲနောက်တစ်ချက်နော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာခန္ဓာကိုယ်ဘဝကြီးခရီးသွားနေတဲ့အချိန်မှာအန္တရာယ်ကဒီနာတွေ့တော့မတွေ့တော့ဘူးတွေ့နေမှာပဲအသိမချင်းဘဝကြီးရှောင်းလန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအန္တရာယ်ကြီးအများကြီးပဲကိုယ်ချင်းဆိုတဲ့အန္တရာယ်နဲ့လည်းတွေ့မယ်၊နာချင်းဆိုတဲ့အန္တရာယ်နဲ့လည်းတွေ့မယ်။နောက်ဆုံးမှာသိချင်းဆိုတာနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်သွားတယ်။အဲအကောင်းဆိုတာရှိရတယ
1: ်။ဒီပါပဲ
0: ။မရှိဘူး။မအိုခင်လေးပြောစရာတွေ့ကောင်းတွေ့မယ်မဟုတ်ဘူး။မနာခင်လေးပြောစရာတွေ့ကောင်းတွေ့မယ်။မသိခင်လေးပြောစရာတွေ့ကောင်းတွေ့မယ်။အခဏလေးတွေ့ရတဲ့အပျော်လေးပေါ်မှာသူတွေကအဝရာကြီးတို့ချင်းနေကြတာ။မိတာဟုတ်ကဲ့
1: မှန်ပ
0: ါရှေ့လာလမ်းကြည့်လိုက်အန္တရာယ်နောက်လာလမ်းကြည့်လိုက်အန္တရာယ်ရှေ့လာမယ့်သခန်းတွေကကောင်းအန္တရာယ်တွေနဲ့ကြည့်ပဲနော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာဒီလေသစ္စာပြန်ရင်ကိုယ်တော်များကကိုရထားတာတွေပဲရှိမာရိယာသာတို့ဆိုဒုက္ခကြီးကြီးရထားတာသူတွေကပြောတဲ့ကိုယ်ဘဝဆိုတာမာရိတို့မေးကြည့်လိုက်လို့ရှိတယ်ကလေးရှိတယ်နားရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လက်ရရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိအားလုံးကဒုက္ခပေးတဲ့ဟာအရှိပဲဒုက္ခပေးတာရှိတယ်ဉာဏ်ကလည်းဒုက္ခပေးတာလို့နာမ်ကလည်းဒုက္ခပေးတာလို့အခေါင်းကလည်းဒုက္ခပေးတာလို့တရားကလည်းဒုက္ခပေးတာပဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့အင်္ဂါရက်တွေကလည်းဒုက္ခပေးတာအရှိပဲဒုက္ခမပေးတဲ့အရာတို့ရှိကုန်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မင်းမျက်စောပြရတာအေးဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်လဲဆိုရင်ယောဂိကလေးဒီပါဒဥပ္ပါရောဒုက္ခတေသောဥပ္ပါရောဒိကရေချနာယံတို့ရူပကယုတ်ရာရေယောဥပ္ပါရောအခြင်းဖြစ်ပေါ်လာမှုသည်အတ္တိရှိဤသောအယုတ်ရာရေဖြစ်ပေါ်လာမှုဟာဒုက္ခတာဥပ္ပါရောဒုက္ခကြီးဖြစ်ပေါ်လာမှုပဲလို့ဒီလိုဟောခဲ့နော
1: ်
0: ဒုက္ခဖြစ်လာတာဒုဗ္ဗာယလို့ဆိုဒုက္ခရညလုံးရံရာလေးတွေကြောင့်ညလုံးကိုတောင်းချပြီးမြင်ရာလေးတွေတော့မြင်ရပါရဲ့ပျော်ရာလေးတွေတော့မြင်ရပါရဲ့တို့တော့အစင်သာဝရပျော်ရာကြီးမြင်ရတာဟုတ်ကဲ့ဟု
1: တ်ပါဘူးခင်
0: ဗျာညလုံးကောင်းတွေတော့ကိုယ်မမြင်နေတာတွေရောမမြင်ဘူးလားမြင်ပါ
1: ဗျာ
0: အားလည်းက ကြာနာတယ်ကြာတာမဟုတ်မကြာနာလည်းကြာဟုတ်ကဲ့ပထမလည်းကိုယ်နဲ့ညာညာနာလို့ရတာမဟုတ်မနဲ့ညာလည်းနာလို့ရတယ်တန်းနေသေးတယ်ဒါတော့ဘုရားကလည်းဆန့်ကျင်ပြီးတော့ယူယုံရမကသတိယောဂါနဲ့နာယောဂါနဲ့နှာခေါင်းယောဂါနဲ့မလာဘူးလားမ
1: လာပါဘူး
0: ဒီတည်းဝင်တော့ဘဝကြီးကြီးရှောင်းလာရဒုက္ခတွေနဲ့အတိရှောင်းလာနေရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကိမှာဝန်တော်ကြီးကချမ်းသာရသေးတယ်ဆိုတော့ဘလောက်ကြောက်ဆန်ကောင်းနော်ဒါကြောင့်မရှိတာဒီကုသလာကကြီးတယ်တောင်ကြီးချမ်းသာရတယ်လို့လေးရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့တည်းကတော့မမြင်တော့ပါဖြစ်တော့ပေါ့ပေါ့လေးလို့ထင်နေတာနော်ဒီလေးတောင်ကြီးကိုဥစားပြီးတော့ရချာခံရပြီးတက်တာကထားရသလိုပါရိသောဘဝပါရိဏပါရိသောဘဝပါရိဏဘဝယောဂုံတို့ဘူကြီးကသူ့ကိုပြည့်ဝနေပါလေ။ဟောစေတ္တရိပုတ္တရာတို့ဒါတီးလို့မြင်တာနော်။
1: မှန်ပါဗျာ။
0: ယေရှုဘုရားကလည်း

0: ိုးတွေပဲဘုဒ္ဓကြီးဆိုတာတခြားဟာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုရခါတဲ့ခန္ဓာကားပါကျွန်တော်ဘုဒ္ဓဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ခန္ဓာကားလို့လည်းသိရဲ့ဘုရားဝါဒရဲ့ခန္ဓာကားပါဆိုတာသိရတယ်ဟောဥပ္ပခန္ဓာကဲဥပ္ပခန္ဓာဆိုတာဘယ်မှာတော့လို့ပြီးအကျဉ်းချင်းပြောလိုက်လို့ရှိရင်လူတွေရဲ့ဖြစ်စီကဲပေါ်နေမှာဒါရုပ်ပဲခန္ဓာရှိတဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးပြောလို့ပြောရဲဆိုညနေညစိနာနာလိုက်ရမှာဟုတ်ကိုဇာရီကရုပ်ပဲခန္ဓာလေးပဲညစိကလည်းရုပ်ပဲခန္ဓာဝေကုန်လုံးနာနှာခေါင်းဇာရီကရုပ်ပဲခန္ဓာလေးအသေးစိတ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဓာတ်ချီးလေးပါဓာတ်ချီးလေးပါကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟောအတုံးခဲတွေအယုရုအသားလို့ဆိုရင်အတုံးခဲတွေကပထဝီဓာတ်အရေးမှန်တရားကအာဘောဓာတ်ပူရာအေးရမှန်တရားကတေဇောဓာတ်လှုပ်ရှားတွန့်ကန်နေတာတွေကဝါရဒတ်ဆောင်အတချီးလေးပါးခန္ဓာကိုယ်မှာဖွဲ့ရှိတာအဲ့ဒီဖွဲ့ရှိထားတဲ့ဓာတ်ချီးလေးပါးကဒါရူပခန္ဓာပဲပေါ့နော်ဒုရေရကလာတေချာစမ်းသပ်ခြင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသိသိခွဲကြည့်လိုက်ဒီရူပခန္ဓာဆိုတာဒီကိုရတာအဲ့ဒီရုပ်ခန္ဓာကြီးကဘယ်လိုဝင်နေတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်။ဒီဘဝရောက်လာတဲ့ကြိုင်နဲ့ပုလက်ကူမတည်နိုင်တဲ့အချိန်ကိုချီကူမတည်နိုင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကလေးလေးတယောက်ရလာလို့ဆိုမိခင်မှာဘလောက်တောင်းနေပြီလဲ။ဟုတ်။မိခင်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘလောက်တောင်းနေပြီလဲ။ဒီရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ရတာလဲလား။မနေဘူး။ဘုရားတို့လည်းခုမနဲ့အရာချတာနဲ့တကယ်နဲ့သူ့ဘာလို့ပြရတော့ကဏ္ဍစိတ်ပြရတယ်တန်ရှင်ပြရတယ်တွန်းနဲ့တွားရတယ်ဟောသူတော်ဝင်နေကြည့်ပဲမဟုတ်လားသူတော်ဝင်နေကြည့်တယ်သူတော်ဝင်နေတဲ့ပဲသူကပြိမနေဘူးလားသူကအေးဒါကဝန်တော့ကြည့်ပဲလို့ပြောတာဒီထဲမှာသူကရုပ်ရှိကနားလာလို့ရှင်အပူသွားတော့ပါသေးတယ်စေတော်ရအောင်မယ်ဒါကတိုက်ရတဲ့စိတ်တော်ကဘုံပဲ။အမျိုးမျိုးကြီးကလက်ဆက်သေးတာနော်။သူ့လိုဘုံဘုံကြီးကိုသူ့တဏ္ဏဝေယဝိစရယ်လဲကလာနေဘူး။ဒီယုတ်ခန္ဓာဘုံကြီးတစ်ခုရဲ့အတွက်လောက်ထားတယ်ဝန်တော့ဘုံကလက်ကမနေပြည့်တယ်ရကြ။ဟုတ်လားမျက်နှာသိရတယ်ရေမိုးချိုးရတယ်အစာကျွေးရတယ်ဟုတ်။သူ့ဝတရားတွေကြီးပဲကော။ဘဝဝါးကနလာဘုရားနဲ့ဆင်ရလေသူဒီတိုင်းထားလို့လည်းမရဘူးဟုတ်ကဲ့ဘုရားဒီလေပြစ်ထားရင်အိပတ်တော်ပဲယောဂလည်းရမှာနေဘူးလည်းပြစ်ထားရတယ်ယောဂလည်းတော့ဟောသူလုံးချုံချုံနေဖို့ရတယ်အိဒီပါးကိုဆောက်ရအောင်ဟုတ်ဒါလည်းသူ့အတွက်တော့နေရတာပဲဟုတ်တယ်ဆိုတာရှိရတာဒီလေအဲ့ဒါကိုယ့်အတွက်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့အတွက်တော့ပြီးနေရတာအဲ့ဒီဝန်ထုတ်ဘုံဘုံကြီးအတွက်ပြုစုစောင့်ရှောက်ရင်းကတော့ကိုယ့်ဘောမှာသစ္စာရှိကြလားဆိုမရှိဘူး။ဖြစ်ချင်တာဖြစ်တယ်၊ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကိုယ်ဘောဖြစ်တယ်။သစ္စာမမောမှားဘူးဆိုရင်ရောမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်၊ကိုယ်ကမောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။အားမလေးနေပါဘူးဆိုရင်ရတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါလည်းကိုယ်မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတာတွေကိုတစ်ခုမှသူနားခံဘူးကုန်။ဒီထဲမှာဓာတ်ရှိသေးပါဆိုတာရှိသေးတယ်။ဟုတ်ပြန်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သွားပြန်ပထဝီဓာတ်ပေါက်ပြန်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလုံးတောင့်တင်းသွားအဘောဓာတ်ပေါက်ပြန်လဲလို့ဆိုရင်ဒီကိုယ်လုံးပြော့ရှိသွားဒီသောဓာတ်ပေါက်ပြန်လဲပူလာရည်ရောင်အကျင့်ဒီကိုယ်လုံးဟုတ်ကဲ့ဝါယောဓာတ်ပေါက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းတေးတဲ့ဒုက္ခတရားဟောဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအကြည့်လေးပါကိုဝေကြီးလေးကောင်နဲ့ဥမာပေးရတယ်တက်ချင်းကလည်းမတူဘူးမွေကြီးလေးကောင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုရင့်ထောင်ထားတဲ့မွေကြီးလေးကောင်တကောင်နဲ့တကောင်ကလည်းအကြိုက်ချင်းမတူအဲ့ဒီမွေကြီးလေးကောင်တကောင်ကအစိတ်ဆိုးပြီးတော့ကပ်လိုက်တယ်လို့ရှိအစိတ်ပြင်းထန်တဲ့မွေကြီးလေးကောင်မွေထားတာနဲ့တူတူပဲတဲ့ဒီတက်ကြီးလေးပါကအထူးဓာတ်ကကြိုက်ပေမဲ့အဝရဒါမကြိုက်ဘူးဟုတ်တယ်အကြောင်းလို့လူတွေပြောတာအစာမားလို့ဖြားတယ်ဆိုတာမရှိဘူ
1: းရှိပါတယ်ဗျာ
0: အေးအဲ့ဒါမွေကြိုက်တာပဲသာမာလို့ဆိုပထဝီဓာတ်ကမကြိုက်တာတော့လို့ရှိရင်အဲ့ဒါပထဝီဓာတ်အကိုက်ခံရတယ်။အာဘောဓမကြိုက်တာလို့ရင်အာဘောဓအကိုက်ခံရတယ်။တေဇောကမကြိုက်တာလို့ရင်တေဇောဓာတ်။ဟောဓာတ်ကြီးလေးပါပြီးတော့မြေလည်းနှောက်ရှက်နေတာ။အ အဲ့တော့ဒီတဲ့ကြီးလေးတဲ့ဝန်တော်ဘုရားဆက်မှာရှိခန္ဓာအတိညာနဲ့စင်ရယ်စဉ်းစားမှတိတဲ့အတိမျိုးတွေတော့တဏ္ဏဉာဏ်လုံးနဲ့မသိဘူးတဏ္ဏအတွေးနဲ့မသိဘူးတကယ်တွေးကြည့်ရင်တော့မသိဘူးလားအခုဒီပြဿနာလေးအခုလိုဒုက္ခပေးနေတာရင်တော့အခုလိုပြောလိုက်တော့သိတာမသိဘူးလားသိပါပါဘုရားဆရာကတရားဆိုတန်လေးကြီးကိုကိုယ်တိုင်မြင်လို့ရတယ်ဘာသူများပြောလို့ဟုတ်မှာပဲဟုတ်မှာပဲလို့သိတာဟုတ်ကြလားတို့ဆိုရင်ဒီတိုင်းကိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဟုတ်လား
2: ဟုတ်ပါဘူ
0: းအေးအဲ့ဒါကိုပြောတာအတန်တိကောဘယ်မှာမှဖြစ်တယ်ဆိုတာကြတော့ကိုယ်မြင်ရတာဟုတ်ကြလားဟုတ
2: ်ပါဘူး
0: ဟုတ်ဘူးအခုဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရုပ်တရားကြီးပေါက်ပြန်ပြီးတော့ဒီလိုဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်မတွေ့နိုင
2: ်ဘူ
0: းတွေ့နိုင်ဒါကိုပြောတာအတန်တိကောဆိုတာကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်တယ်တဲ့နော
1: ်
0: ဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘယ်တော့ဒုက္ခပေးတယ်လဲတာမန်အနေထားနဲ့သူ့ကိုသူ့အတွက်တာဝန်ဝတရားတွေထမ်းဆောင်ရတာဘယ်တော့ကြီးလေတယ်မယုတ်ခန္ဓာတစ်ခုရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်အဲ့တော့ဒီယုတ်ခန္ဓာရဲ့လည်းဘောလုံးကိုမဟုတ်ရှိပဲပတ်ဒီရဲ့ဝေဒခန္ဓာဆိုတာကိုချစ်ချစ်ဝေဒခန္ဓာဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုဒီတခါတခါကျတော့ဝမ်းတာလေတခါတခါကျတော့ဝမ်းနေတယ်တခါတခါကျတော့ဝမ်းတာတာလည်းမဟုတ်ဝမ်းနေတာလည်းမဟုတ်တရားတည်းပြောတဲ့ feeling ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီခံစားမှုလေးတွေမပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ကျောစရာအာရုံလေးနဲ့တွေ့ရင်ဝမ်းတာလည်းကြတယ်အဲ့ဒီဝမ်းတာမှုလေးကခြောက်လာတာတက္ကနာဟုတ်ပါဘူးဒီတခါတခါကျတော့မကောင်းတဲ့အနေထားရဲ့လူတို့နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဝမ်းနေကြတယ်ခြေပွဲကြတယ်ငိုကြတယ်ဒုကြဟောသောမနတဝေဒနာလို့ခေါ်အဲ့ဒါကရောသာဝရနာတက္ကနာ
1: တ
0: က္ကနာပါဗျာတက္ကနာဒီတခါရယာခန္ဓာကိုယ်မှာဟိုသွားတိုက်တာလို့နားတိုက်တာလို့ခေါင်းတိုက်တာလို့နဲ့ကြုံတဲ့အခါတော့ဒုက္ခမရောက်ဘူးရော
1: ပါ
0: ဗျာဒါကလည်းဝေဒနာပဲအဲ့ဒီဝေဒနာကရောတက္ကနာလားသာဝရတက္ကနာတက္ကနာလေးကြီးပဲအဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဝေဒနာခံစားချက်ကလည်းတက္ကနာပဲဆိုးတာလည်းတက္ကနာပဲမကြမ်းကြဒုက္ခပေးနေတာဒါဝေဒနာဒုက္ခပေးတာအဲ့ဒီပေးနေလို့ခေါင်းတိုက်လို့ဟာဆေးစားရတယ်ဆိုဒါသူသူ့ရဲ့ဝန်တော်ကိုဆောင်ရရတာပဲပေါ့လား ဟုတ်ပါဘူးဗျာသူကကိုယ်ကိုအကူအညီပေးတာကနှောင့်ယှက်တာ
1: ဟ
0: ုတ်ပါဘူးဗျာနှောင့်ယှက်တာဘုရားနာမဖြစ်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းအာရုံမကောင်းအာရုံတွေကိုခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာဆိုတာလည်းကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အရာတစ်ခုဝန်တော့နေမှုကြီးပဲ။ဒီဝန်တော့ကိုကြောင့်ကောင်းတာလေးတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒါပေးနောက်ထပ်ရအောင်ဆိုတာမလုပ်ဘူးလား
2: ။ဟုတ်ပါဘူး
0: ။မကောင်းတာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီမကောင်းတာကြီးနောက်ထပ်မလို့ခြင်းဘူးဆိုတော့ရောရရလ
2: ား
0: ။မရဘူး။ကဲသူလောက်နှောင့်ယှက်တာသူလောက်ဒုက္ခပေးတာရှိသေးရဲ့
1: ။ရှိပါဗျာ။
0: အရှိန်တရားမလို့ဝေဒနာလည်းဝန်တော့ကိုကြီးပဲ။ထောက်ရှက်ပေးနေတဲ့ဝန်တော်ဘုရားအမတန်လေးလံတဲ့သူဟုတ်ကဲ့လ
1: ား
0: ပေတိညာဆိုတာကိုကြည့်အောင်ပင်ရခန္ဓာပင်ရခန္ဓာဆိုတာအယုတ်တူကိုမှတ်လိုက်တာယေရှုကမြင်တယ်သူကမှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်နားကကြားတဲ့အတန်တော်လည်းမှတ်တမ်းတင်လိုက်မှတ်တမ်းတင်လိုက်လို့ယေရှုကတခါမြင်ပြီးနောက်တစ်ခါပြန်မြင်ဘယ်သူပဲဆိုတာမသိဘူးလားသ
1: ိပါ
0: ဘူးဗျာအေးပင်ညာကမှတ်တမ်းတင်ထားလို့သိတာဟုတ်ကဲ့အားကြားလို့ရှိရင်လည်းဒီအတန်ကိုသူကမှတ်တမ်းတင်လိုက်။ကောင်းတဲ့အတန်မကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းတင်လိုက်။နှာခေါင်းကဒုဏ္ဏလေးရလို့ရှိရင်လည်းဗာဏ္ဏဆိုတာသူမှတ်တမ်းတင်လိုက်။ဘုရားတော်ကြီးအရာကတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းသူကမှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကိုချီးကျွေးတဲ့အခါမှာလည်းသူကမှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်။စိတ်ထဲကကြံတွေးတဲ့အာရုံတွေကိုလည်းသူကမှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်။ပညာဆိုတာမှတ်တမ်းတင်တဲ့စနစ်တစ်ခု။အဲ့ဒီမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းနောက်ထပ်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ပြီးပါဘုရားပြီးရင်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့
1: ပ
0: ါပါအဲ့ဒီတင်ညာကဘယ်လိုဒုက္ခပေးရောလို့ဆိုတော့တခါတည်းရပြလို့ရှိရင် तू မှတ်တမ်းတင်ထားလိုက် तू ကောင်းတယ်လို့မှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်ဒီအနံလေးကြိုက်တယ်လို့ तू ကမှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိရဏရောခံစားအစားနဲ့ကကျတဏ္ဍာကသဘောတွေကြာပြီးတော့ဓမ္မရရအောင်မလုပ်ရဘူး
2: ။ဟုတ်ပါဘူး
0: ။ဟောသူ့ကြောင့်သာဒုက္ခကြောင့်ဝါခံပါဘူ
1: း။
0: အကယ်၍သူကပတ်တမ်းတင်ထားလို့ဆိုရင်နောက်ထပ်လိုချင်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါ့မလား
2: ။ဖြစ်ပါဗျာ
0: ။ဒီတန်လေးကသာရတာနောက်ထပ်လမ်းပေါ်နေတယ်ဆိုတာ သူကမှတ်တမ်းတင်ပေးတာဟုတ်ကဲ့ပ
1: ါ
0: ပညာကဒုက္ခပေးနေတာတခါတည်းရောကျတော့ပညာကအမှားကိုမှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တခါဒုက္ခရောက်လာတာရှိသေးတယ်ရှိတယ်သာသာဝတိကိုလူချင်းပြီးတော့သာကလေးတွေလက်ညာသမင်ကလေးတွေလက်ညာသူတွေကပုံသဏ္ဍာန်လောက်တာပဲအများကိုကြည့်ပြီးတော့ခြေကားတွေကြောက်ကြဟောတင်ညာရဲ့၆လမှုတွေမခံရဘူးတစ်စိတ်ကြောက်တဲ့လေညောသင်္ကုတ်တို့မြင်မဲမဲချင်းတစ်စိတ်ထင်ပြီးတော့နားကြည့်တာမျိုးမဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါရဲ့
0: အေးတင်ညာရဲ့ဒုက္ခပင်မှုတွေကလောကမှာအများကြီးပဲတင်ညာတို့ရဲ့မတန်းတင်မှုရောက်လူတွေဟာကြိုက်နေကြိုက်ပေါ်လာကြိုက်မကြိုက်ပေါ်လာသည်ဒီအတွက်ကြောင့်ထုံကြိုက်တာကိုခံစားပြီးတော့မကြိုက်တာကိုမုန်းပြီးမှုဆိုတဲ့ကတ္တနာကိုကြက်မလာဘူးလား
1: ဖြစ်ပါရဲ့
0: ကဲ့လားပညာဆိုတာကြည့်မှန်တဲ့အတိုင်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းမှတင်တာဟုတ်သင်္ကေတူလို့ရှိရင်သူကမာယာချွတ်ချော်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်ပညာဝိပါကကဟလုစီနေရှင်းလို့ခေါ်တယ်ဟလုစီနေရှင်း of perception ပညာရဲ့မာယာချွတ်ချော်ဟလုစီနေရှင်းဆိုတာကြည့်ပြီးအယတ္တမရဲ့ရဲ့ကြောင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်မရှိတာလေးကိုမြင်တယ်ရှိတာကိုမြင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လား
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: အရေးကြောင်တာမျိုး hallucination လို့ခေါ်တယ်။ခင်ယောင်မြင်ယောင်လေးဖြစ်လာတယ်။ပေါင်းပါရှင်အလွဲခင်လာတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲသင်ညာကလည်းတလွဲလို့ဒုက္ခပေးလာတာသိတယ်။သင်ညာရဲ့အလွဲကိုလူရဲ့စိတ်ကိုသင်ညာကရုပ်ဥဆောင်နေတယ်။ဖြစ်ရင်ဆိုတဲ့ဝေဒနာကိုသင်ညာကဘလို့ပြောင်းလဲလုပ်ပေးနေတယ်လဲဆိုတာ။သူကလည်းအမတန်မှအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍခန္ဓာကိုယ်ကိုနှောက်ရှက်ပေးတယ်ဘဝမှာနှောက်ရှက်တဲ့သူပညာရဲ့အခန်းကဏ္ဍဘောက်ကြီးတယ်လဲဆိုတာကြည့်တစ်ခါတော့ကမျိုးကကုံတယ်တွေကဝိရဏနဲ့တောနယ်တွေသွားပြီးတော့ကိုယ်ရောကုံဝင်လုပ်ချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့
1: မှန်ပါဗျ
0: ာအလွန်ဝိရဏနဲ့တောရွာဆိုတဲ့ဘုတ်တွေကိုယ်ရောကုံဝင်သွားတော့အချိန်မတော်အချိန်တော်ညရောက်သွားအဲ့ဒီရောက်လာတဲ့အခါရွာမှာတရားသမီးတွေကတော့ရှိတာမဟုတ်တော့ဘူး။အောင်ပြပြအချိန်ရောက်သွား။ရွာကလည်းအလူကြီးလုပ်နေတော့တရွာလုံးသမင်းဖိတ်ကျွေးနေ။ဟောအဲ့ဒီရောက်လာတဲ့ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီကိုသမင်းကျွေးရမလို့။သမင်းကျွေးတော့ဒီမောက်ပြပြဒီဘက်ကလေးပဲထောင်းပြီးတော့သမင်းကျွေးရဆိုတော့သူတို့အပေါင်းထဲမှာသမင်းစားကြတာပေါ့။အဲ့ဒီလိုသမင်းစားရင်ကနေပြီးတော့ပေါ်နေရကသမင်းစားလို့ပြန်လိုက်တာတဲ့အဲ့ဒီမှာအကောင်းဆုံးင်းကတော့ခင်းကြုံင်းပဲအဲ့ဒီခင်းကြုံင်းကခြုံလို့လို့ဆိုပြီးတော့အာရီနဲ့ချက်ထားတာတော့ကောင်းလိုက်တယ်ဒီခင်းကြုံင်းဆိုမိမစားပြီးကျန်တာတွေကိုသူတို့ချက်ရယူသွားကြတယ်ဘုအလူရှင်တွေကလည်းသဘောကောင်းကောင်းနဲ့ယူသွားခိုင်းနေထည့်ပေးလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီခင်းကြုံင်းတွေချက်ရယ်ပြီးတော့ယူသွားကြတယ်ညတော့ကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့သူတို့စားကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမနဲ့စားဖို့ဆိုပြီးတော့တွေးချာအဲ့ဒါမိုးရင်းတို့သမင်းမွေးပြင်ပြီးစားလို့လုပ်လိုက်တဲ့အခါညကစားတာပဲခင်းညို့ခင်းကတီကောင်ခင်းညို့ခင်းဖြစ်ညာတော့တော့ကောင်းတာကောင်းတာနဲ့ဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားအောက်ဆဲခင်းညို့ခင်းပတ်ပြီးတော့တောက်ကြကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောအဲ့ဒါရင်းတော့တီကောင်ကြီးလည်းမြင်တော့အဲ့ဒီကြတော့မှအာလိုက်ကြတာကဲညာတော့မှလည်းဒီခင်းညို့ခင်းပဲမနဲ့တော့လည်းဒီခင်းညို့ခင်းပဲအဲ့ဒါကြောင့်ညာတော့ကတော့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးမနဲ့ကြတာတော့ခံတာပညာမဟုတ်လားဒီကောင်းဆိုတော့ယူစရာလို့သူကတတ်မှတ်လိုက်တာအောင်ဆွဲကြတော့ကောင်းတယ်လို့တတ်မှတ်တာပညာကသူကပတ်သက်နေတယ်မတူဘူးလေရှည်ရှည်လေးလေးတူပြီးပဲလို့ဒီကောင်းကလည်းရှည်ရှည်လေးပဲလေခောက်ဆွဲကလည်းရှည်ရှည်လေးပဲအဲ့တော့ပုံသဏ္ဍာန်ချင်းကလည်းလည်းတူတော့သူကပတ်သက်တင်လိုက်တာညာကအချင်းကတော့ဩခောက်ဆွဲရင်းယူကောင်းလိုက်တာအဲ့နဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့အကောင်းကြီးမြင်တော့ဩတာတီကောင်ကြီးလို့ဆိုတော့အဲ့ကျတော့ညာသာသာတွေကအံပြစ်ကြတယ်အဲ့ဒါဘုရားကြောင့်ဖြစ်ရတာလို့ပညာကြောင့်ဖြစ်ခင်ပညာကဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ပြေဝန်တို့ကိုကြီးပဲသူကလည်းဟုတ်ကဲ့ပညာကြောင့်လုံးကပင်နေတာဒါကြောင့်မလို့မျက်စောပြားကပညာဝိပန္နတာပြောတယ်အဲ့ဒါကိုငဲရဲ့လူကမတတ်တဲ့တတ်တဲ့ဖြစ်ခါတကစေရာတော်လည်းချမ်းသာတယ်လို့မတတ်တင်တတ်တယ်အစိုးမရတာကိုလည်းအစိုးရတယ်လို့မတတ်တင်တတ်တယ်မနာတာကိုလည်းမနာတယ်လို့မတတ်တင်တတ်တယ်ဟော ပညာကြောင့်လက်ရှိလဲနေတာလူကိပညာဒုက္ခတွေရဟောဒီပညာဆိုတဲ့ဝန်တို့ဝန်ကိုကြီးချောင်းလူတွေကဒုက္ခတွေရောက်နေချာပညာရောဝိပရိသစိတ်တံတိပရိတ္တရှိတိခြင်းဝေဒီသကသိကတာပြီးတော့ပုရုဇေဘွားကကြီးတယ်ဆက်ပါတဲ့အာရုံတွေကိုမြင်ပြီးတော့ဘာသာစိတ်တွေဖြစ်လာဖြစ်လာရတဲ့ကြောင့်ရှင်အန္တနာစီသွားတော့ရှင်အန္တနာပြောတော့ပညာမတတ်တဲ့ကပါနေပြီမင်းကလာတဲ့ရှင်နာကိုအဲ့ဒါကိုကြောင်းလည်းပြန်ပြီးတော့ရှင်းလိုက်ဟာလေလို့ထင်လိုက်တာနဲ့ဒီကြိုင်တဲ့သူဟာနာဂစိတ်ကဝင်လာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ပြဿနာတဲ့သူကိုခိတ်ခေါ်နေတာ၊ဘူးကခိတ်ခေါ်နေတာတော့ပညာကခိတ်ခေါ်နေတာ။သူ့ဘဝမှာကြုံတွေ့ရမဲ့ problem တွေအားလုံးပညာခိတ်ခေါ်နေတာလို့ထင်ကြောင်းလို့။အောင်းနေခြင်းလို့လုထာမှားနေတာကိုအများကြီးဖြစ်ကုန်။အကြောင်းလို့မြတ်စွာဘုရားကမောင်ကန်နဲ့မတတ်တဲ့နိုင်ဖို့ရတဲ့အတုပပညာအနာပါဘူးရေရှားဝဲကောင်းတယ်ဆိုတဲ့မှတ်သားအနိစ္စပညာမမြဲဘူးဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာဆွတ်ပတ်ထားဘူးဒုက္ခပညာရှိရတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာဆွတ်ပတ်ထားဘူးအနာတ္တဖြစ်ကိုယ်မပိုင်ဘူးဆိုတာလည်းစိတ်ထဲမှာဆွတ်ပတ်ထားဘူးဘာသာလောကီအပြိရိပညာလောကီတစ်ခုလုံးကပြောစရာဆိုတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေးထားဘူးအစာအာဟာရစားတဲ့အခါမှာအာဟာရပဋိကူလတဲ့အစာအာဟာရတော့တတ်မဲ့တဲ့တဏမဝင်ရအောင်အစာဆိုတာရောစရာလို့ဆိုပြီးတော့အလုံးသွင်းရတယ်။ဟုတ်နော်ပဋိကူလတဲ့အဲဒီကဘာလို့တားတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တဏမလောက်အောင်တားပညာရီဝေဒနာကိုတိုးပွားစေတတ်ပြီးတဏကိုဖိတ်ခေါ်နေတာဟုတ်ကဲ့လားပညာရီခံစားမှုကိုတိုးပွားစေပြီးတော့ဘဒုဖိတ်ခေါ်တာနော်တဏှာကိုဖိတ်ခေါ်နေတာတဏှာဒီကြောက်နာကိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာတော့ချွတ်ချွတ်သူကကြည်မာဆုံးဆွာအားကြည်ဆုံးဟုတ်မလားဒီကတော့တင်ညာဆိုတဲ့ဝန်တို့ဝန်ကြီးရတယ်အတွန်းချီးတာလေဒုက္ခနာကိုကြီးကဝန်တို့ဝန်ကြီးဖြစ်တယ်လို့ဝေဒနာလည်းဝန်တို့ဝန်ကြီးဖြစ်တယ်လို့တင်ညာလည်းဝန်တို့ဝန်ကြီးဖြစ်တာပဲဘဒုရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကိုကြည်အောင်သင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာဘာလို့အကျဉ်းချင်းပြောရဆိုရင်စေရနာတွေအတွေးတွေဟုတ်ကဲ့ကံနဲ့စေရတဲ့တွေစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဘဝတရားတွေအားလုံးသင်္ခါရခန္ဓာလို့ခေါ်ပြီးတော့လည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဝိရဏပညာကလွဲတဲ့စေရတဲ့50ကိုသင်္ခါရခန္ဓာစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွေးတွေဒေါသတွေဒေါသတွေမောဟတွေအားလုံးသင်္ခါရခန္ဓာဘဝနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာပဲဒေါသနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာပဲမောဟနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာပဲအကောင်းဆုံးပဲကြည့်ဦးမလားအာလောဘဆိုတာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲအဒေါသဆိုတာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲအမောဟဆိုတာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာအဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာတွေကဘလို့ဘုံတုတ်ကိုပုံဖြစ်တယ်လို့ဆိုချင်ကြည့်သင်္ခါရမှာတည်ထားတဲ့ဝိရဏကသဘောရင်းချခန္ဓာခန္ဓာတော့ဘယ်သူတွေကလိုက်လို့လို့ဆိုသင်္ခါရခန္ဓာတွေကလိုက်လို့ဟုတ်ကဲ့ဝိရဏအစိုက်ကိုသင်္ခါရခန္ဓာတွေကလိုက်တယ်ဒီထဲမှာခေါင်းဆောင်လောက်တာတဏ္ဍာပဲသင်္ခါရခန္ဓာတဏ္ဍာဟောသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာစေတနာဆိုတာတော့ပါစေတနာသဘောတရားတွေကို organize လုပ်စုစည်းပေးတယ်တောအားတွေပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကြည့်ခံစားရအောင်ဘူးတရားပါလို့လုပ်လို့ကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်အကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်လုပ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးပညာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းဝိရဏကခံစားတယ်ထိုခံစားတာတွေကိုနောက်ထပ်ခံစားဖို့ဆိုပြီးတော့တဏှာကတွေ့တာတွေ့တာဒီအတွက်ထိုတွေ့တာကတော့မစွန့်မနိုင်လို့ဒါမျိုးရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့မလုပ်ကြဘူးဖြစ်ရပါဘူးဒီထုတ်တဲ့အခါမှာကံတွေကုသဏမှာမစုမိပါဘူးလား
1: စုမိပါဘူး
0: ဘောင်းကံဆိုးကံကြည့်ပါလာဒီပါလာသူတဲ့ကိုတတ်တာရောမရှိဘူးလားမ
1: ရှိပါဘူး
0: အရိဏဂရသူများပြည့်စုံတာတွေခိုးလာရောမရှိဘူးလား
1: ရှိပါတယ်။
0: ဒါမျိုးဝိသသရာသူမသားများပြည့်ပါတာတွေရောမဖြစ်လာဘူ
1: း
0: ။ဖြစ်ပါဘူး။ဒီဒါရီကောင်းဟုတ်ယတနာတွေတက်လာ။ဘသူရေဝတို့ကိုဘုံလဲလို့ဆိုရင်သင်္ခါရခန္ဓာကြီးရဲ့ဝန်တို့ကိုခိုးတယ်။ယတနာအာလောကောဟနဲ့အာလောကသင်္ခါရခန္ဓာအနေပြီးတော့တစ်ပြည့်ဆောင်ရက်နေတာလို့ပြောရအောင်။ နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဓိကတည်တယ်ကတော့တဏှာပဲပေါ့ကိစ္စနာရီအရောမလုပ်ဘူးလားဆိုတော့လုပ်တယ်ဒီအလောကကိုအကြောင်းပြုပြီးအလူကြီးတွေပေးတဲ့အလူပေးတဲ့အခါမဆူတောင်းနေစဉ်တော့ဘွားကြတော့တထေးကြီးဖြစ်ရပါလို့ဒီဆူတောင်းအောင်ပါပြီတထေးကြီးဖြစ်ရပါလို့တထေးဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတထေးကြီးကအိုနာတေဒုက္ခလောက်ကလား
1: မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ
0: တို့ကသွားကြိုက်သွားကြိုက်ရောလောက်ကလား
1: မဟုတ်ပါဘူးလို့
0: အဲ့တော့ဒီအလောကကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခံမှန်သေးနေရတာမဖြစ်ဘူ
1: း
0: ဖြစ်ပါဘူးအခံမှန်ကိုရတာရောမဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါဘူး
0: ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သင်္ခါရခန္ဓာကလည်းဒုက္ခပေးပြင်းပေးနေတာပဲဘုံတော့ကိုကြီးပဲအဲ့တော့ဒါကြီးကိုလည်းခံထားတယ်လူတွေသင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်တွေကိုလည်းခံနေကြရတယ်ပြောတာနော
1: ်
0: အေးဒီဘုံတော့ကိုကြီးတွေကိုခံထားသောဝေဒနာခန္ဓာဆိုတဲ့အသိစိတ်ကြီးကိုတွေးကြည့်လိုက်အရာရာလူတွေကပြောကြတယ်ဘောလားစိတ်ချမ်းသာတယ်စိတ်မချမ်းသာဘူးစိတ်ကောက်တယ်စိတ်တူတယ်စိတ်ပျော်တယ်နဲ့စိတ်ကိုအလိုလိုက်ပြီးပြောကြဘူးလားမှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဟောစိတ်ဆင်းရဲတယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ဆိုးရင်ရောစိတ်ဆိုးပြီးရတော့အကြောင်းပြုပြီးတော့မဟုတ်တာမဟုတ်လား
1: ။ဟုတ်
0: ပါဘူး။ဟုတ်တယ်နော်။စိတ်ဆိုးလို့လုံးပြီးရယ်ဆိုတာတော့မရှိဘူးလား
1: ။
0: ရှိပါဘူး။ရှိတယ်။မပြောတဲ့နေရာတွေပြောပြီးရယ်မလို့တဲ့နေရာတွေလုံးပြီး
1: ။
0: ဟောအမျိုးလုံးပဲ။ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကလည်းဒုက္ခပေးတာအများကြီးဆုပြီးတော့ချိုးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာနာသည်လူဘဝမှာ problem နဲ့ကြံစည်နာနဲ့ဒီဝိတုဟုကိုကြီးခံတည်နေကြတာလေကြည့်ပဲဒုက္ခရှိမှဒုက္ခရောက်နေတာမဟုတ်ခန္ဓာနာဘရောက်ဒုက္ခရောက်နေတာမဟုတ်လ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာမောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခေတ္တမြတ်ကဘာသာမဝိပိစ္ဆက်ခန္ဓာဘာသာအာရောစပုဂ္ဂလောဒီလိုရည်ရည်စားရလို့ပြစ္ဆေကနာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့တ ত্ত্ব ဝရရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပါရတကယ်ဘုံတော့ဘုံကိုကြီးပါပဲ contemplation လုပ်ကြည့်နော
1: ်
0: ဒီပဒနာဉာဏ်နဲ့ဓမ္မဉာဏ်နဲ့ရှုပြီးတော့ကြည့်တကယ်ရှုကြည့်လို့ရှိရင်ခြေလက်ဆရာရှိရတယ
1: ်ရှိပါ
0: မရှိဘူးဒုက္ခတွေကြီးကြီးပဲဟုတ်ကဲ့လ
1: ား
0: ပြစ္ဆေကနာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာပါရတကယ်ဘုံတော့ဘုံကိုကြီးပါပဲဘဝရဲ့ဘုံတော့ဘုံကိုကြီးအဲ့ဒီဝိတုဟုကိုကြီးကိုထားရနေကြတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟောလူတို့ခေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊နတ်လူခေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊တိရစ္ဆာန်လူခေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတ္တဝါလို့ပြောရတယ်။သုံးတဲ့ပုံမှာရှိကြတယ်မလို့ခင်းကြတယ်အတ္တဝါတွေမှန်တယ်။ဟောဒီဝိတုဟုကိုကြီးရဲ့ခြံတွေကိုခန်းနေကြရအောင်လား။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။အလားရတာလို့ကိုယ်ရာရှိတယ်၊ဓာတာရှိတယ်၊သိတာရှိတယ်ဘုသူခြံခံရတာလို့အန္တာရဲ့ခြံကိုခံရတာ။ဟုတ်ကဲ့ခန္ဓာမရလို့ရှင်သိစရာရှိပါ့
1: မ
0: ရှိဘူးအဲ့တော့ဝန္တုဝန်ကိုကြီးကိုထမ်းထားရတယ်ဆိုတာခန္ဓာငါးပါးရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအဝန္တုဝန်ကိုကြီးပဲသက္ကနာကြီးကိုရင်ဝယ်ပိုက်ထားတာနဲ့အတူတူပဲဘာသာဝိသက်ခန္ဓာဘာသာအာရောစပုဂ္ဂလောပုဂ္ဂလောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ဗျမတ္တဝါမန္တညာဟာဘာရပါတော့ဝန်တို့ဝန်ကိုကြီးကိုထမ်းရပြီးတော့နေရတဲ့သူပါပဲ။ဘယ်ဘုန်းကြီးတို့တည်းကဝန်တို့ဝန်ကိုကြီးကိုထမ်းနေတာလားဝန်တို့ဝန်ကိုမရှိပဲနဲ့အေးအေးတက်တက်သာသာနေရတာလ
1: ား
0: ။ထမ်းနေရတာနော်။ကိုထမ်းနေရတာကိုထမ်းနေမှသိအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ
1: ်။
0: ဟုတ်ကဲ့။ထမ်းနေရတာကိုထမ်းမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကိုဟိုအသိဉာဏ်မရှိသေးတာလေ။ဘယ်လိုမသိအောင်လုပ်ထားတာလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်မသိအောင်လုပ်ထားတာအဝိညာဉ်ရှိနေတဲ့ညာမသိအောင်လုပ်ထားလိုက်လေဟောဒါနဲ့ခန္ဓာနာဝဘယ်လိုဖြစ်ဒီခန္ဓာနာဝကိုခန္ဓာနာဝဒီဝန္ဒုကြီးဝန္ဒုကြီးကိုထမ်းနေရတာကပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါဝန္ဒုကြီးဆိုတာခန္ဓာနာဝဒါဖြင့်ဒီဝန္ဒုကြီးကိုသူပဲယူတာဘယ်သူကတာဝန်ယူလာတာဘယ်သူကဖန်တီးနေတာလို့ဆိုတာသူရှိနေတာကောင်းတာမကောင်းဘူးလားဆိုရသော်ဗျာဘာရဒနာဒုက္ခလောကေဘာသံဒိဋ္ဌိပနံဒုက္ခဘာရဒနာဝတ္တုကိုရယူထားခြင်းဟာဒေါကိလောကီမှာဒုက္ခတကယ်ဒုက္ခကြီးပါပဲခန္ဓာရလာတဲ့ဒီဝတ္တုကိုကြီးကိုရယူထားတာဟာတကယ်ဒုက္ခကြီးပဲဒါကြီးရှိနေတာတကယ်ဒုက္ခကြီးရှိနေတာပဲဟုတ်ကဲ့ပါရမီကိုမှခန္ဓာဝအကြီးကိုချပစ်ချေနေရတဲ့ဒုက္ခတကယ်ချမ်းသာတယ်။ဒ ဒီခန္ဓာကိုယ်ရှိမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြေတနာတွေလာအောင်လားမ
1: လာ
0: ပါဘူး။ဒါယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိမရှိဘူးဆိုရင်အမှန်တည်းပဲတွေးကြည့်လိုက်တော့မနဲ့ညအိပ်ပြရတာလည်းမရှိဘူးမနဲ့ဒင်းတော့မျက်နာပြရတာလည်းမရှိဘူးတွားရဲတွားရတာလည်းမရှိဘူးရေမိုးချိုးပြရတာလည်းမရှိဘူးသူမစားလို့ချက်ကျုပ်ပြရတာလည်းမရှိဘူးကြေတနာတွေမနေဘူးလားသူတဲ့ဘုရားရဲ့ဝေမိရတာလည်းမရှိဘူးဆင်ပြရတာလည်းမရှိဘူးเนาะယသိမောဟောမြင်မှတ်ပြရတာလည်းမရှိဘူးအားမမရှိတော့ပြဿနာကြီးနေတော့မလဲပါကြိုက်တာလည်းမရှိဘူးနားကြိုက်တာလည်းမရှိတော့ဒုက္ခနာကိုရှိရှိတော့မဆုံးမရှိဒုက္ခတွေနေတော့မလ
2: ား
0: နေတော့အဲ့ဒီဒုက္ခလိုဒုက္ခလိုခြင်းနေလို့အနာခြင်းနေကြတာသူလေးကအဲ့ဒီကတည်းကဒုက္ခကြီးပဲဘာရတာဝန်တော့ဝန်ကိုယူကိုရယူခြင်းနေခန္ဓာငါးပါးကိုရယူခြင်းဟာဒုက္ခတကယ်ဒုက္ခကြီးပါပဲ

0: ဒါပေမဲ့ခန္ဓာငါးပါးဆိုတဲ့ဝိတုဂုံကိုယူသူယူရတယ်ဖက်တဲ့ပြေရှာရှိလိုက်လို့ရှိတယ်တဏှာပဲခန္ဓာငါးပါးဆိုတဲ့ဝိတုဂုံကိုယူဖို့ဘယ်သူယူရလဲတဏှာဟုတ်လားတဏှာကဝိတုဂုံကိုယူတာအဲ့တော့ရသရာကဒီလက်ဆက်ပြန်မှာဟောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒါယတနာဘောဓုပ္ပိကတဏိရာဂသာဝတတတရာတတရာပိတဏိနိတေတိကံကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏအနန္တဘာသူဆိုရဝေလုံးဝကိုကြီးကိုရယူတဲ့နေရာမှာလက်တဲ့ဟာသူပဲသူ့ကြောင့်ဒါကြီးရနေတာလေသူ့လိုချင်လို့ရတာပြောသူကတွေ့တာလေဒီတွေ့တာဤတဲ့ကြောင့်ဒါကြီးကိုရရနေတော့ဒါကြီးကကိုယ်ဒုက္ခပေးနေတာဟောအဲ့ဒီဒုက္ခဒုံကြီးကိုပါသူကမက်မောပြီးယူထားနေတဲ့အခါပုံမှန်ဒုက္ခတွေတက်ဒါယတနာပေါ်လို့ဒုဝိကဘဝတစ်ခုကိုတိဆောက်နေတာသူပဲဘာလို့ဘဝတစ်ခုကိုသူကဘလို့လို့တိဆောက်တာတော့လို့ဆိုတော့ခဏကြည့်ခင်ဗျာကမတန်းတင်ထားတဲ့အဝေဒနာကသဘောကျတယ်ဝေဒနာကသဘောကျတယ်သူကတွေ့တာလို့ဆိုတဏှာတွေ့တာပြန်ရတဲ့အခါကျတော့ဒါတို့ရကြတော့မကြိုးစားဘူး။ကြိုးစားတာကကံတရားဖြစ်တာ။အဲဒီကံတရားကနေပြီးတော့ဘဝတစ်ခုကိုပြစ်ချလိုက်တယ်။တကယ်အဲဒီကံတရားလုပ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့တဏှာလုပ်ပြီး။အဲကြောင့်တဏှာဟာတကယ်တည်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်သူကဘောလို့ဘဝိကဘဝတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖြစ်စီပုဏ္ဏဘဝဘဝအတိတ်တွေကိုသူကဖန်တီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အန္တိမိတဘာဝတရားပဲနော်ဟုတ်ပါဘူးဒါယန္တနာဘောဓုပ္ပိကဘောဓုပ္ပိကဘဝအတိတ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တဘဝပြီးတဘဝတဘဝပြီးတဘဝဘဝအတိတ်တွေကသူရမဲ့ခံခံပြီးတာအဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဘုရားချက်တို့ရောက်တဲ့အခါမှာဟုတ်ဘုရားမလာရင်ဘုရားချက်တို့ကိုယ်ပွဲတော်မယ်ဆိုအနေကတာပြင်ရတာပါဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအနေကတာပြင်တဲ့ကာလတည်းမှာရှိသဟာဒရံလောကံတော်ဒုက္ခသာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏအနာအိကြီးသူဆောင်နေတာတော့လိုက်ရှာတာတဲ့အခုတွေ့ပြီတဲ့ဘယ်သူတို့ရှင်တဏ္ဏသူ့ကိုတွေ့တော့နောက်ဆောင်လို့ရေးတဲ့သူလက်မခံတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာခန္ဓာကိုဖြစ်စေတတ်တာကိုသူကဒုက္ခကိုရယူတဲ့သဘာဝတရားလို့သူပြောတယ်နော်ဒါယန္တနာပေါ်လို့တဝိကာနန္ဒီရာဂသဟာကတနန္ဒီဆိုတာခွာလေးတွေ့ကြိုက်ဒါလေးတွေ့သဘောကျနန္ဒီဘောကျလာမြဲသဘောကျဒေသိကနာမြင်လိုက်သဘောကျနာလည်းချူတာတဲ့နာလေးကျသဘောကျနှာခေါင်းလည်းမွေးကြိုက်တဲ့နာလေးနာလိုက်သဘောကျဟောနန္ဒီတိတ္တေသာသာဆိုနှစ်သက်ရုံနဲ့မဟုတ်ဆွဲနေလိုက်တယ်လို့ပြောစိတ်ထဲမှာဆွဲနေတယ်ပြည့်စုံအရောင်ဆိုးလိုက်တယ်ဆိုးထားတဲ့အရောင်ကချွတ်လို့မရတော့ဘူးလေစိတ်ထဲမှာကအရောင်ဆိုးပေးတာစိုက်တယ်အရောင်ဆိုးတယ်အဲ့ဒါကိုနန္ဒီသာသာကနန္ဒီအခုနဲ့ပေးတာနန္ဒီနှစ်သက်တတ်တဲ့ရာဂဆွဲရတဲ့အဲ့ဒီတဘာဝတရားလေးဟာနန္ဒီရာဂသာသကနှစ်သက်တဲ့ဆိုတဲ့တဘာဝဆွေးရဲဆွေးရဲဘာဝနဲ့ရှင်ပြေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒါယတနာပေါ်လို့ပိကနန္ဒီရာဂသာဂတတတ္တရာတတ္တရာပိကတိအဲ့နေရာတွေကိုသူကငြိမ်းပြီးတော့ဒါလေးတစ်ခုရိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီလိုဒါလေးနဲ့ကြိုက်လိုက်တာပဲနောက်တစ်ခုတွေ့ကြိုက်လိုက်တော့မှနောက်တစ်ခုတွေ့ကြိုက်လိုက်တော့မှဟုတ်တယ်ဆုံးနိုင်တဲ့လူမရှိတတ္တရာတတ္တရာပါးရည်ကြီးကိုကြိုက်နေမှာပဲလိုက်ပြီးတို့ချင်းနေမှာတတ်သွားတယ်လို့သူကမရှိဘူးနော်တတ္တရာတတ္တရာဘိမံလေးကြီးမြင်းမြင်းတရားအာယုန်တွေကိုဆွမ်းလန်းနှစ်သက်တဲ့တဘာဝရှိတဲ့ญาญံတဏအကျဉ်တဏလို့ဆိုရဲတရားဒီအဖြစ်ရှိအဲ့ဒါကပါရနာတဘုံတော်ဘုရားကြီးမရရအောင်လုပ်တာသူ့ကြောင့်ဘုံတော်ဘုရားကြီးရအဝိဇ္ဇာကိုရတာတဏှာတက်တယ်နော်အဲဒီတဏှာဘာလို့ဖြစ်တယ်လဲလို့ခွဲလိုက်တဲ့အခါတေတိကံကာမတဏှာကာမတဏှာဆိုတာဘာပြောတာလဲတက်စီကပြောစရာအာယုန်တွေကိုတွေ့ရင်က မြင့်တဲ့ခါကာမနာဒါကသာရဇေယအနံလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့မြင့်တဲ့ခါတွေ့တာပါတစ်ခါမှမွေးတယ်တဲ့အနံလေးကိုနားပြီးတော့သာရဇေယတွေ့တာကမြင့်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြန်ရတော့ကောင်းတဲ့အရာလေးတွေ့တွေ့တာကမြင့်တဲ့အကောင်းဆုံးဆိုတာအချိန်ချိန်ပေါ်မှာသာကြည့်တယ်ဘုရားရင်ကောင်းဘုရားရင်ကောင်းပုံမှန်ပြောလို့မရဒွေးနေကြတဲ့လူကဒွေးနေတာပွဲမကြိုက်တဲ့လူကနမ်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပြီးကြရင်အပြီးပွေးတယ်မကြိုက်ရင်နမ်းတယ်ဟောဘုရားရာကိုပဲပါအဲ့လိုယေရှိနန္ဒာလေယာကိုလည်းတွေးပြီးတော့ကတ္တရာအာရုံတွေပေါ်မှာတွေးနေတာကာမတဏ္ဏလို့ခေါ်တယ်ဒါကိုကာမတဏ္ဏပြောတယ်ဟုတ်ယေရှိနဲ့မြင်နေနားနဲ့ကြည့်တယ်အဲနားနဲ့ကြားတယ်နှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှုတယ်လျာလေလျက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးဖြည့်တယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာခြင်မှတ်တဲ့အရာတွေပေါ်မှာတွေ့ကြတာဟာလျာတဏှာရှိတယ်။အဲ့ဒီတဏှာတွေကိုယ်တိုင်ကဖြစ်တယ်။ကာလကာမတဏှာ။ဘဝတဏှာဆိုတာကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘဝလေးကိုထာဝရရှင်တန်းနေခြင်းနဲ့ဒီဘဝကနေကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝနဲ့ဟုတ်ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ခြင်းနဲ့တဏှာလေးမှာပြောနေတယ်။ဟောတဏှာလေးမှာဘဝကနေဘဝကူးပြီးတော့နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောဝါလေးနဲ့အယူဆွဲလေးနဲ့ပြောနေတာဘဝတဏှာတတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့အစင်ထာဝရဘဝထဲမှာပျော်မွေးနေတာဘဝတဏှာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဝိဘဝတဏှာဆိုတာသိပြီးရောနောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးလို့မချေရလေးပေါ့ရုပ်ဝါလေးတစ်ပါးနဲ့ဒီဘဝဒီကိုယ်ဆိုင်နောက်ဘဝဘာမှဖြစ်เสียမလို့တော့ဘဝဆိုတာသိပြတ်တာပဲလို့ဒီလိုတည်ပြတ်မှုဆိုတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ကြွေးကြမှာဖြစ်သွားတာမဖြစ်တာကောင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့အသေးမျိုးနဲ့ကြွေးတာကလည်းကြာဝိဘဝတဏှာလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ brown view တစ်ခုပေါ်သွားဟုတ်လားဘာရဲ့အယူဆတရားနဲ့တွဲပြီးတော့ကြွေးတာတဲ့တဏှာမျိုးကိုဝိဘဝတဏှာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတဏှာသုံးမျိုးလုံးမှာဟောဒီဘုံတို့ကိုမို့ရယူစေတဲ့တဏှာတွေဖြစ်ချင်ပါရဒနာဒုက္ခလောကေပါရနိခေပနံဒုက္ခသစ္စာရတဲ့ဘုရားမြတ်ကအေးတဏှာကဘုံတို့ကိုမို့ကြီးကိုရယူတယ်ကဲတော့ဒီဘုံတို့ကိုမို့ကြီးလွတ်တော်အောင်လုပ်တဲ့နည်းလမ်းမရှိဘူးလားလို့ဆိုရှိပါရနိခေဘုနုဘုံကြီးကိုဘယ်လိုချရမလဲဆိုရင်လက်ငယ်ရှိပါကျင့်နေတာအဲ့ဒါကိုကျင့်ပြီးတော့ဘုနုဘုံကြီးကိုပြစ်ချလို့ရတယ်တဏှာကိုပယ်ရမယ်လို့ဆိုတော့ယောတရာယောတနာယအတိတဝိရာဂနိရောဓခုနဘုနုဘုံကိုယူတတ်တဲ့တဏှာကိုအကျွင့်မဲ့ဖြစ်စီဖြစ်ဖို့ဖယ်ရှားဖြစ်ဖို့လိုတယ်သူ့ကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ဘုနုဘုံကိုရယူမယ်လို့ရှိတော့မရှိရင်ဘုလို့ဘုရားချပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့တော့ဒေါတာတေဝတနာယအတိတဝိရာဂနိရောဓောတတာတေဝတနာယသူဘဝကိုတွေ့တာတတ်တဲ့ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်စေတတ်တဲ့တနာဤသာလေအတိတဝိရာဂနိရောဓအကျဉ်းချံရှိလောကတုံစင်သောအောင်ချုပ်ရင်းခြင်းဖြင့်လုံးဝပုံစံတော့ဒီတဏှာကိုလုံးဝပယ်ရှားပြရမယ်။ဒါဖြင့်ပယ်ရှားပြတဲ့နိဒါကဘာလို့လဲ message ပါခြင်းတရားကိုခြင်း။အဲဒီ message ပါခြင်းတရားကိုခြင်းခြင်းဖြစ်လာတဲ့ဟောဒီတဏှာကိုပယ်ရှားပြနိုင်တယ်။ဟောနော်။သစ္စာတရားတွေဆိုတော့ယက္ခအခါကြောင့်မလို့။ဘဝဆိုတဲ့ဝင်တော့ဝင်ကိုကြီးကနေလွတ်ဖို့ရတဲ့။ဟောဒီတဏှာကိုပယ်ရှားပြပါဘဝကိုယူနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခကြီးကိုရယူနေတာမျိုးပဲဖြစ်နေတယ်။ဒိဋ္ဌိပိဋ္ဌာကရုံပါရံပညာပါရံအနာဂိယဘလုံးပါရံအလုံးလေးလန်လာတဲ့ဘဝရဲ့ဝန်လုံးကြီးကိုဒိဋ္ဌိပိဋ္ဌာပြစ်ချရကြ၍ဒိဋ္ဌိနဲ့ဘဝကြီးကိုပြစ်ချဘယ်လိုပြစ်ချရမလဲ။ပယ်တာနေတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်ပြစ်ချရမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပြတာတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်ဘဝဝတ္တကြီးကိုပြစ်ချဒီတိုင်းပြစ်ချလို့ကတော့မရဘူးဒီတိုင်းချတယ်မရဘူးအတ္တရတာကိုဖြတ်တော့လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဝတ္တကြီးကလုံးလို့ကြတော့ဒိဋ္ဌိပိဋ္ဌာကရုံပါဒကရုံပါ တံလာတဲ့ဝဏ္ဏဘုံကိုကြီးကိုတကယ်တော်ဖြစ်ချကြပြီ၏ပညာတာနာတိယနောက်ချက်ဝဏ္ဏတို့ခုကိုမရယူပဲလေဒါနာဝဏ္ဏတို့လည်းမယူနဲ့ဒါကိုလည်းချလိုက်တယ်အဲ့ဒါလည်းချဖို့ချနေကြရတော့ဘက်စော်ဗျာရဲ့တရားတော်ချက်စင်မိတ်ကြီးပါချင်းတရားကိုချင်းရကဲမိတ်ကြီးပါချင်းတရားဆိုလို့ချင်းရဆိုတယ်တို့ရင်အလုံးကြီးရတဲ့တိုင်းအဲ့ဒီပါလဲစခန်းသွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ဘာလို့อ่ะတမဝါစာအမကမတတမအာစုပါဟုတ်ကဲ့အနာရီပြောရမယ်အနာရီလုပ်ရမယ်အသက်ဝေးမှုမှန်ရမယ်ဆိုတာဒါပါပြောတာတိလာနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ဖို့ပြောတယ်နော်ဘုရားတရားကိုအရင်ထူတော်မှာဘုရားတရားကိုမပါမဲနဲ့လူဟာစိတ်ချမ်းသာမှုများမယ်လို့ဆိုဘုရားတရားဘာအတွက်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သီလအဝိပ္ပိတာရ။သီလကိုချင်းသီလဆိုတာအဝိပ္ပိတာရ။စိတ်ထဲမှာရှင်မှန်းနေဖို့ရ။ဒီမောဒါလုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ထဲမှာရှင်မှန်းမ
1: ရှင်မှန်းဘူး
0: ။ခန္ဓာလုံးနေရတယ်။သူကမောဒါတွေလုံးတာ။ငါပြန်သူတွေသိသွားပါလား။ငါအကြောင်းကြဲသူတွေကြားနေကြပါလား။တို့ပြောတယ်သူကြောင်းပြောတယ်ပြည့်ချင်။လူလျောက်လားချင်။မောဒါလုံးတဲ့လူကဟုတ်ကဲ့လား
1: ။
0: ကဲကိုကြီးပြောရှိတဲ့လူကအဲ့လိုလမ်းမှာလားမှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဘာလို့သီလကိုကြီးသီလဆိုတာအဝိတ္တာရယ်နှလုံးကြည်သားနေဖို့ရာစိတ်ထဲမှာကြည်သီလရှိနေခြင်း။ဘာမဟုတ်တာမလို့ကိုကိုကိုကိုသိရယ်ကိုသိခါကိုလုံးနေနော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားကစိတ်ချမ်းသာအချမ်းသာလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။သီလဆိုတာအဝိတ္တာရစိတ်ချမျိုးကိုပဲသီလရှိရတယ်အဝိဓိတာရဆိုစိတ်ကြည်သားနေတာမဖြစ်လေလို့ဆိုပါမောဆဝမ်းသာတယ်စိတ်ကြည်နေရင်ဝမ်းမသာဘူးလ
1: ား
0: ဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာတဲ့ကစိတ်ထဲမှာညစ်ချိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပီတိဖြစ်တယ
1: ်
0: စိတ်ထဲမှာညစ်ချိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပီတိဖြစ်တယ်စိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတာဒုက္ခဖြစ်လာစိတ်ချမ်းသာမှုဒုက္ခဖြစ်လာလို့ဆိုကိုယ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာဒီမရဘူးလားပြီးပါလားပြီးတာအဲ့ကျမှာဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခဖြစ်ရင် peace လာရောသူတွေပြောပြနေရတဲ့ peace peace အဲ့ဒါကာယပတ္တိစိတ်ကပတ္တိစိတ်ချမ်းသာမှုငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာအဲ့ဒါလားကဲငြိမ်းချမ်းမှုရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အာယုဝိတ္တုကိုစိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရတာတမာတိ peace မရှိရတဲ့တမာတိမဖြစ်ဘူးဒါတွေကအကြောင်းကျိုးဆက်နေတာတိလာရှိမှစိတ်နှလုံးသာစိတ်နှလုံးသာကဝမ်းမြောက်တယ်။ဝမ်းမြောက်မှသိတဲ့ပီတိဖြစ်တယ်။ပီတိဖြစ်မှစိတ်ချမ်းသာတယ်။စိတ်ချမ်းသာမှကိုငြိမ်းချမ်းတယ်။ကိုငြိမ်းချမ်းမှသမာဓိဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့လား
1: ။
0: အဲ့ဒါတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကာမဝါဒသမာကမ္မတ္တသမာအာရိဝဆိုဘယ်ကတော့မှအရင်တိထောက်ရမယ်။အဲ့လိုအရင်တိထောက်လိုက်တဲ့အခါဓာရီပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဘာလုပ်လဲလို့ဆိုရင်ဘုဒ္ဓနာမှာကျန်တဲ့အင်္ဂါရတ္တိထူတော်အောင်ပါရီထူတော်အောင်လဲဆိုရင်အမဝါယမဆိုတဲ့ဂျိုးပန်အထုံးမှုတွေအင်အားကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်။တမာပတိလို့ဆိုတဲ့တတိတရားတွေကိုဂျိုးပန်အထုံးရမယ်။တမာသမာဓိလို့ဆိုတဲ့တည်ငြိမ်မှုတွေရအောင်ကြိုးစားရမယ်။တမာသင်္ကပ္ပလို့ဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေတွေးပြီးတမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်ညာဟော။ဘယ်ကင်ငါးပါးဒီမဂ်ကင်ငါးပါးဆိုတာကဒီကံကြမ်းထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီမဂ်ကိ၅ပါးအင်အားရှိရှိနဲ့တရားရဲ့ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ခုနကတဏှာကိုဖျက်ရှားဖြစ်နိုင်တယ
1: ်။
0: ပြည့်ရဲ့သွားအားဆေးလိုပဲပေါ့
1: ။
0: ဘုမာမဲအန်တီဘော်ဒီတောက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီသွားအားကိုပြန်ထွက်လာပြီးတော့ရောဂါကိုဖျက်ရှားတယ်လို့ပဲ။ဘုကောင်းတိုင်းလို့ပါရာဆီတမောလို့လို့ဆေးမျိုးတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းကိုယ်ပြောက်သွားတယ်လို့ပဲ။သူကလည်းဒါဆေးတယ်လို့။ဘယ်တော့လို့ကောင်းမလို့ဆိုရင်အနာပါနလုပ်တဲ့စွာဆိုဒီတရားကအနာပါနကမ္မထံကျင့်တဲ့လေးကိုကျင့်တယ်။တိုင်ဝင်လေးလေးကိုအာရုံပြုပြီးစူးလိုက်တယ်လို့ရှိတယ်။ဒီထွက်လေဝင်လေးလေးပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့တတ္တမြဝေဒမြကိုသိနေအောင်စိတ်တွန်းအားကိုပေးနေတာတမဝါယမလို့ခေါ်တယ
1: ်
0: ။ဟုတ်ကဲ့လား။စိတ်ကလည်းတွန်းအားပေးနေတယ်။စိတ်ကလေးကတခြားရောက်တော့အောင်ဒီအာရုံလေးပေါ်ကြီးပဲထွက်လေဝင်လေးအာရုံလေးပေါ်မှာစိတ်ရောက်နေအောင်တော်အပ်ရဲ့တမဝါယမှာအဲ့ဒီချက်လေးဝင်လေးကိုအမြဲတတိကပ်ပြီးစောင့်ကြည့်နေတာကတမဝါယအမပတိအဲ့ဒီအာရုံက ဒွဲပြီးတော့တခြားအာယုံကိုစိတ်တွေရောက်တော့စုပေးရတာအမှန်တမာတိစုပေးပြီးတော့အဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေဆိုတဲ့အာယုံရဲ့သဘောလေးကိုတွေးနေတာကသမာသင်္ကပ္ပတော့အဲ့ဒီလိုဒီတရား၄မျိုးကစုပေါင်းမြင်ရတာလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သမာဓိဋ္ဌိမှန်မှန်ကန်ကန်ထွက်လေဝင်လေလေးရဲ့တဘာဝကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိခြင်းလို့ဆိုတဲ့သမာဓိဋ္ဌိအသိဉာဏ်တစ်ခုရအောင်ဟုတ်အားလို့ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီငါးခုကိုကာရမကဘက်ကင်အလုံးလုံးတဲ့ဘက်ကင်လို့ပြောတာ။အဲဒါကဘာလို့လဲနေရောလို့ဆိုရင်ခန္ဓာပြောတဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့ဝန်ထုတ်ကြီးကိုရယူတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့သွားအားတွေပဲ။ဘယင်းပြတဲ့ရင်တော့တာမဝီရိယနဲ့တော့မရသေးဘူး။တမန်တတိနဲ့တမန်အနေထားတတိလေးနဲ့လည်းမရဘူး။တမန်ဖြစ်နေတဲ့သမာဓိလေးနဲ့လည်းမရဘူး။တဏ္ဏအတွေးကလေးနဲ့လည်းမရဘူး။တဏ္ဏနားလည်းရုံလေးနဲ့လည်းမရဘူး။အဲ့ဒီအင်္ဂါ၅ရပ်ကကုသတ္တမှာတကယ်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့အရေးချင်းပြီးပြီးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘဏ္ဏတဏ္ဏကိုဖယ်ရှားပြတ်နိုင်ပါလေ။အဲ့ဒီလိုတဏ္ဏဖယ်ရှားပြတ်လိုက်မှဝန်တော့ကိုကိုကြီးဆိုနောက်ထပ်မှာပေါ့။ဘုံကိုလုံးဝဘုံတော့ကိုယူနေတဲ့တဏ္ဏကိုဖယ်ရှားပြတ်ပြီးတော့လုံးဝခြံသာလူသားရမယ်လို့ညှဆရာဒေဤဘိဓဝါသရောဘာရံအညာဘာရံအနာတိယသမုလန္တနာမဘုံရှိဒိသာတောဟောတိနေဥတောသရောဘာရံအနောလေးလံလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတဲ့ဘဝဝန္တုကြီးကိုဒေဤဘိဓဝါနဲ့ပြင်ရှင်းပါအကျင့်တရားကိုပွားများအထုတ်ခြင်းဖြင့်ခြားထားကြ၍ခြာလေးကလည်းပြင်ပါလေနော်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေရှင်ပါကျင်တရားကိုကြည်ကြံကြုပ်ကိုအာရုံချင်းဖြင့်တဏှာကိုဖယ်ရှားရအောင်လို့ခြာထားရပြီးပြီအညာဘာသာနောက်ထပ်

0: ီတွင်ပဲဘဝဘုံတုံးကြီးများဆိုတဲ့ပါရတုဏ္ဏတရားပြီးဆုံးပါပြီပါရတုဏ္ဏတရားပြီးဆုံးပါပြီပါရတုဏ္ဏတရားပြီးဆုံးပါပြီပါရတုဏ္ဏတရားပြီးဆုံးပါပြီပါရတုဏ္ဏတရားပြီးဆုံးပါပြီပါရတုဏ္ဏတရားပြီးဆုံးပါပြီပါရတုဏ္ဏ
1: အမရပူရမျိုးမင်္ဂလာတိုင်ဟောင်းကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး72ရက်7လ58ခုနေ့တွင်ဟောကြားတော်မူသောအဝိဇ္ဇာလက်အောက်ခံသင်္ခါရ3မျိုးတရားတော
2: ်ပြသကြလို့ပရိသတ်ဥပမတိသေးလို့ရှင်းဖြင့်ယနေ့ဟောမယ့်တရားကဒကာဓမ္မတို့ပပ္ပရဒိဋ္ဌိဥစ္စေရဒိဋ္ဌိလာတတ်ပါတဲ့နော်ကိုင်းကြရင်ဒကာရမတို့ဒီနေ့အစရာစပြနော်မှန်ပါပါဘုရားအရင်တော့ဒီပတိရောမဖြောင်းမှန်ပြ
3: မှ
2: န်ပါဘုရားကြားလားကြား ပါယနေ့တော့အစဉ်တိုင်းပြမယ်ဆိုတာဒကာရမတွေမှတ်ထားရအောင်မှန်ပ
3: ါ
2: ဒီဘက်ကတလုံးနဲ့ချဒကာရမတွေအဝိဇ္ဇာလို့မှတ်ထားမှန်ပါဒီဘက်ကတလုံးနဲ့ရပါဘုရ
3: ား
2: ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဒါပြန်အဝိဇ္ဇာပြစ်စရာဆိုတာပေါ်လာဒကာရမတွေဒီဘက်ကတလုံးနဲ့ကပါပါလေဝိဇ္ဇာကောင်းပြီအဝိဇ္ဇာဆိုတာဒီတဲ့မသိတာလို့မှတ်လိုက်အဝိဇ္ဇာဆိုတာ
3: မသိတာ
2: ကောင်းပြီဒကာရမတွေဝိဇ္ဇာဆိုတာပါပါလေမသိဘာကိုမသိသရောဆိုတဲ့မေခွန်းတကယ်ရွယ်တော့တကယ်သိလို့ဥလာဘူးတို့ကမေဖို့မလိုလားတဲ့
3: လိုပါပါဗျာ
2: လိုပါတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမသိဘူးဘာကြာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာသစ္စာအဲ့ဒါရောအဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခသစ္စာခဏခဏပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းမသိတာပါပါလေ
3: ပ
2: ြန်မလားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့မှာလောဘဆိုတဲ့တရားဟာသူလာရင်ဒုက္ခပေးတော့မှာပဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကလောဘပဲလို့မသိတာလည်းပါအဲ့ဒါဓမ္မတွေကမှတ်ထားရတာပေါ့လောဘလေးရှင်လိုခြင်းငွေလိုခြင်းပိုးလိုခြင်းဖဲလိုခြင်းရှိလိုခြင်းအယောင်းဝဲကောင်းတာလေးလိုချင်တဲ့သဘောလေးလာလို့ရှိရင်ဘာသစ္စာလို့ဆိုကြမလဲ။လိုချင်ငွေလိုချင်လိုချင်ပါနေတယ်။လိုချင်ပါနေရသာနဲ့ကဒုက္ခမလုံးလိုက်ပါနဲ့။သဘောကျပါလား။လိုချင်ငွေလိုချင်ပိုးလိုချင်ခြီးလိုချင်လိုချင်တဲ့သဘောလေးကဘာပါလဲ
3: ။
2: အဲ့ဒါလေးပေါ်လာတာလေ။ဩဒါသမှုရသစ္စာလေးပါလားလို့အဲ့ဒီပေါ်တဲ့အချိန်မှာတနေ့လုံးညတစ်ခါတည်းကြံစီထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာမသိပဲနဲ့ဒီသမှုရဝန်းလာတာကိုမသိသမှုရဒီကောင်းကျိုးမပေးမှာကိုလည်းမသိပဲနဲ့အဝန်ခံနေတာဒီတဲ့မသိလို့ဝန်ခံတပည့်ကြတာမသိတာပါပါလေဒါပြန်သမှုရပေါ်လာတာမသိတာလည်းဘုသူ့ကြောင့်ဒါပြန်ဝိဇ္ဇာရင်ခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းမသိဘူ
3: း
2: ခန္ဓာရဲ့ပေါ်လာတဲ့လောဘတွေကပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကလေးလို့မသိတာလေသိမလားဒီလောဘမရှိမှဒုက္ခခသိငြိမ့်တဲ့ရုပ်ငံချုပ်သိငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာမသိတာလေဘယ်လိုသိမလားမဂ္ဂင်၈ပါးမှာတပါးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပြီးမသိတာလေတဲ့ပါလေဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာဒီဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းမသိသမုဒိယသစ္စာလောဘကိုလည
3: ်း
2: မသိပါဘူးနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်လည
3: ်း
2: မသိပါဘူးမဂ္ဂသစ္စာဆိုတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုမသိတာလေဝိဇ္ဇာတိဒကာရမတို့ဘယ်နှချက်မသိပါလဲ။ရှင
3: ်း
2: ဒါဖြင့်ဝိဇ္ဇာတိကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်သစ္စာ၄ပါးမသိတာဘာခေါ်ကြ။ရှင
3: ်
2: းပါလား။ရှင်းပါလား။ဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာပါလဲ
3: ။သစ္စာ
2: ၄ပါး။သူ့နာမည်ကတော့မသိတဲ့တရား မင်းပါကိုမသိတယ်လို့မေးတော့သူဘယ်လိုပြောပါလဲသစ္စာလေးပါမသိတာပါခေါ်ကြပြန်လာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီဝိဇ္ဇာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာအဝိဇ္ဇာကရှိနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဆိုတဲ့ဓမ္မစကြာပါဠိတော်သောတာပန်တည်တဲ့တရားဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဝိဇ္ဇာရှိနေဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မဲ့ခင်လာနိုင်ပါ့မလားဘာကြောင့်မလာပါလိမ့်ညာဝိဇ္ဇာရှိနေလို့ဒါဖြင့်ငါရမတော့ဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာကိုလုံးနေရှိတုံးလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားလို့တော့ငါရမတွေကမှတ်လိုက်တာပေါ့ဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရသင်္ခါရ3ခုလားဘယ်နှခုလာပါလဲဓရမတို့ဝိဇ္ဇာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ခါရ3ခုလုပ်တယ်ရှင်းမလားဒါဖြင့်သစ္စာ4ပါးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာလုပ်ပါလဲသင်္ခါရ3ခုလုပ်တယ်ဓရမတို့ဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလုပ်ပါလဲသင်္ခါရသုံးခုကိုလုတ်တယ်ဆိုတာသဘောပါလား။ကောင်းပြီဒါကခင်ဗျားတို့စာစုနဲ့ပဲသိတာပါလေ။ကိုလုတ်နေတာသိဖို့အရေးကြီး။စာစုသိကိုအရေးမရှိပါဘူး။ကိုလုတ်နေတာသိဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သင်္ခါရရေကိုလုတ်တယ်မလုတ်တယ်ဆိုတာကြည့်အောင်နော်။ဒကာရမတို့ကာယကံနဲ့ကောတဲ့ချီဝဲပိုးဝဲသွားကြတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါကာယသင်္ခါရဘုရားရဲ့ဈေးလျှော့ပါအောင်ဒီသေးဒီသေးလုံးပါအောင်လို့ဘဇက်ကတော့မပြောချင်ဘူးအဲ့ဒါကဝစီသင်္ခါရဘာကြဘာလာကနောက်နဲ့ပြောတာကနောက်မှကြံစည်ဘယ်လိုပြောမှနေရကြမယ်လို့ကြံစည်ပြီးအတမထွက်ဖဲနဲ့နေတာကမနောဘာကြကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရပေါ့ဗျာရမ်းအဲ့ဒါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှဖြစ်တာတော့လို့မဲဖို့မလိုဘူးလားအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာရှိလို့ကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်သင်္ခါရဖြစ်တာပါရှင်းမလားအဝိဇ္ဇာရှိလို့ဘာဖြစ်ကြလဲအဲဒါကြတော့ကိုယ်တိုင်ပြီမိနေပြီဘုလားဘုရောမိမနေသေးဘူးလား
3: မိနေပါဘူး
2: ဒဂရမတို့အဲ့ဒီဘိုးဝဲချီဝဲကိုယ်တိုင်သွားကြတာဒီဆိုတော့ကာယဆိုတဲ့ကိုယ်နဲ့သွားကြလာကြတော့ပြုပြင်ကြတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြတာကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရကပျော်ပျော်ဆူဆူနဲ့နေတာဘာဆိုကြစိတ်ထဲကကြံရည်ပိစကရာဒီလိုပြောမှဒီလိုရမှာပဲဆိုတာကစိတ်သင်္ခါရမနှောမရှိဘူးရမလားပါရတော့အဲ့ဒီသင်္ခါရ3ခုဟာတဲ့ဒကာကျော်တို့ဒကာဆိုင်တို့ဥလာဘူးတို့ဘသူကြောင့်ဖြစ်ပါလေဟုတ်မဟုတ်ကလားဆိုတော့ခရကအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရသိချင်ဟောရမလားရမလ
3: ား
2: အော်ဒုလုံနေတယ်လို့ကအန္တရာယ်ကင်းပေးခင်းမှတ်နေတယ်အများကောင်းစားဖို့လုပ်တော့တို့ကုသိုလ်ရတာပေါ့လို့အောင်းမင်းဘယ်ဟုတ်လဲမလို့ဒကာရမတွေကကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်သင်္ခါရဆိုတာပရိစ္ဆေသောဥပ္ပါဖြစ်နေလားပရိစ္ဆေသောဥပ္ပါဆိုတာလဲတဲ့တရားဒုက္ခတရားဒေဝမေတ္တကေဝလသဒုက္ခခန္ဓာသလို့မဆိုဘူးလ
3: ား
2: ဒုက္ခအစုကြီးလို့မဆိုဘူးလ
3: ား
2: ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေကမမြင်ညာနားလဲသားတော့ဟိုးတဲ့ဩအများနဲ့ကောင်းစားအောင်ကိုယ်လဲစားရအောင်ဆိုပြီးဒကာရကိုယ်နဲ့သွားပါဇက်နဲ့ပြောစိတ်သေးကကြံစီပိဋကလာနေရာတွေဒီသစ္စာကြံစီတာလားတဲ့လောကကြီးကြံစီနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဆိုတာကြာမှတ်လိုက်ပါမှန
3: ်
2: ပါဘူးရှင်းမလားပါလေရကြေအာရုံကဓမ္မတွေသိအောင်လို့ပြောနေရသိအောင်လို့ပြောနေရဒါမှမသိလို့ရှင်လေငါလုံးနေတဲ့လောကကွာအများကောင်းစားရေးအလုံးချမ်းသာရေးဆိုတော့ဥသာဒကာရမတို့သိချာစဉ်းစားကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခငြိမ်းအောင်လုပ်နေတာလားဒုက္ခပွားအောင်လုပ်နေတာ
3: ဒုက္ခပွားအောင်
2: ို့ပေါ်ဗလ
3: ားပ
2: ေါ်ပါတယ်အေးနောက်ကဓမ္မတွေပေါ်ကြရဲ့လ
3: ား
2: ပေါ်ပါတယ်ဒါခင်ဗျားတို့သေသေးသေးသေးစဉ်းစားပါအဝိဇ္ဇာရှိလို့လုပ်ဖြစ်တာမသိလို့ကိုယ်ကွာရတဲ့ခါရလို့မသိလို့ပါတော့မသိလို့စိတ်နဲ့တခါရဖြစ်ပြန်စိတ်နဲ့ကြံစည်မရှိပဲအဲဒါရေတကားကျွယ်ဟူလာဘူးတို့အခုအာလုံသောပုဂ္ဂိုလ်တို့လုံနေကြတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရာကြီးလို့မှတ်လိုက်ပြင်ရလား
3: ပြင်ပါ
2: ဗါရဲဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဘယ်နှမျိုးဖြစ်ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာမသိတာလဲဒါဖြင့်သစ္စာ၄ပါးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီသင်္ခါရ၃ခုလုံးတာกว่าတယ်ခင်ဗျာကရောက်เสียကောင်းတယ်ကောင
3: ်းပ
2: ါဘုရားတိုက်တို့ပေါ်ကြပေါ်ပါဘုရ
3: ား
2: အဲအာလုံးတရားဓမ္မတွေဒီစိတ်ကိုဟောတော့ဒကာကျွေးတာမသိလို့လုံးတာတယ
3: ်မှန
2: ်ပါဘုရားကျမ်းမလားက
3: ျမ်းပ
2: ါမသိလို့လုံးတာတယ်ဒကာသက်ရ
3: မှန်ပါ
2: ဘာလို့လုံးတာ
3: မသိ
2: ဘူးဘုရားဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားကဘာတရားလဲမသိတဲ့တရားသူတို့ပြောလိုက်ပါတော့နော်ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားက
3: မသိတဲ့တရား
2: ပါမသိတာသစ္စာလေးပါမသိတော့ဘူးတဲ့သင်္ခါရအလုံးလုံးပါတယ်မှန
3: ်ပါ
2: ဘူးဘွားချင်းပြောသွားလိုက်လာလိုက်မလုပ်ပြုတာနှုတ်ဝါချင်းပြောလိုက်ဆိုလိုက်တော့
3: လု
2: ံးပါတယ်တရားချင်းကြံလိုက်စီလိုက
3: ်လုံးပါတ
2: ယ်ဟာဒီကလည်းဝိပဿနာပွားနေတာလားဒါသင်္ခါရလို့ပြုပြင်နေကြတာလား ဒါဖြင့်အဲ့ဒီပြုပြင်နေတဲ့ကိုယ်နဲ့ပြုပြင်စိတ်နဲ့အဲပါးစပ်နဲ့ပြုပြင်စိတ်နဲ့ပြုပြင်နေတဲ့သင်္ခါရတရားသုံးခုကဘုသူ့ကြောင့်ဖြစ
3: ်
2: ပါဠိတော်ကဘယ်နဲ့ရှိရောဟောပေါ်ပြီတခါကြီ
3: း
2: အာရမေအာရမတွေပေါ်လ
3: ား
2: ပါတယ်အဲခင်ဗျားတို့ကဝိဇ္ဇာတရားသင်္ခါရအန္တရာယ်ကင်းရုပ်နေနေကိုလုံးနေလား
3: မှန်
2: ပါပါရှင်းမလားဝိဇ္ဇာတရားသင်္ခါရဝိဇ္ဇာတရားသင်္ခါရဆိုတော့ဒကာကျွေးဒီလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေကမတွေ့မယ်ဆိုကိုလုံးနေတဲ့လူကဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အလုံးလို့ပြီးပါမ
3: ှန်ပါပ
2: ါခင်ဗျားကလည်းဝိဇ္ဇာဖြစ်စီခြင်းနဲ့
3: မှ
2: န်ပါအဝိဇ္ဇာချုပ်စီခြင်းနဲ့
3: မှန်ပါ
2: ဒဂရမရေအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်နေကြတယ
3: ်
2: ။ကောင်းပြီ
3: ။မကောင်းပါဘူး
2: ။မကောင်းတော့ဒီဥစ္စာတွေဒဂရမတို့ခင်ဗျားတို့အတွက်ဒီဘာပဲလုပ်နေနေသိမ့်ချပါဘူ
3: း
2: ။ဂိုင်းဒါကလောကီအလုပ်ကိုပြောလိုက်ပါလေ။ခင်ဗျားတို့လောကုတ်ရှင်နေတဲ့အလုပ်ကိုပြောပါဦးမယ
3: ်။
2: ဘယ်နဲ့ပြောခဲ့တာကသင်္ခါရ၃မျိုးကလောကီအလုပ်နော
3: ်
2: ။ကိုယ်နဲ့သွားပြီးရောင်းလိုက်ကိုယ်နဲ့သွားပြီးဒီကရာလောက်တကာသင်္ခါရရောင်းဝယ်နော်ဝင်သုံးနဲ့ပြောဆိုလို့တကာအဲစိတ်တွေကအမြဲကြံနေနေတာကဒါကဒကာရမရဲ့အဘုဒ္ဓဘက်ကပြောလိုက်ပါတယ
3: ်
2: ဘသူကြောင့်ဖြစ်တာလဲပါးရရလိုက်သာ
3: အ
2: ဲမသိလို့လောက်တာတဲ့ဒီသုံးခုရင်းနေပါလားဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားသူနာရတဲ့ဒကာရမတွေဒကာကျွယ်ပို့တန်လိုက်မှန
3: ်ပါပါအ
2: င်းဒုလုံနေတဲ့ဥစ္စာဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါလုံနေတာပါလားပဋိစ္စသမုပ္ပါဖြတ်နေတာလားပဋိစ္စသမုပ္ပါစိတ်ဟာကြီးကိုလယ်အောင်လုပ်နေတာ
3: စိတ်ဟာကြီးလယ်အောင်လုပ်နေတာ
2: လယ်အောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတာသိကြလားသိကြပါ
3: ဘူ
2: းအမလေးတဲကြောက်ဆရာကောင်းပါလားဒကာရမတို့မှန်
3: ပါပါ
2: ခင်ဗျားတို့ကလည်းဘဝတူပါပါလိမ့်ရလုံနေတာရှင်းနေတာ
3: မှန်ပါပါ
2: မကြည်လား အဲ့ဒါညာရအောင်လုပ်ကြစမ်းပါအဲ့ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရအခုအကုသိုလ်ဘက်ကသဘောက
3: ျ
2: အဝိဇ္ဇာကြောင့်အကုသိုလ်သင်္ခါရသုံးခုဖြစ်ခုလ
3: ား
2: ကုသိုလ်သင်္ခါရတဲ့ကြောင့်အဝိဇ္ဇာကပါလိုက်သေးတယ်ဒါနလေဘဝလိုခြင်းလို့လူဖြစ်ခြင်းတပ်ဖြစ်ခြင်းဓမ္မဖြစ်ခြင်းလို့ဒါနကိုဟုတ်လားလုံးချင်တော့ကာယကံနဲ့ငွေလေစုသွားလာပြီ
3: ။ဝ
2: ေဒီကံနဲ့ပြောဆိုတော့မနောကံကဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ပြောမှခံများများလေးဖြစ်မှာကွာ
3: ။
2: ဆိုပြီးကလာကိုကနောက်ဘဝကောင်းစားခြင်းတဲ့စိတ်ထားနဲ့ကာယကံဝေဒီကံခဏကမနောကံတွေလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတဲ့။နောက်ဘဝဆန်းသာရေးကျမ်းပါရေးအကြောင်းရင်းခံပြီးကိုနဲ့သွားပါးစပ်နဲ့ပြောစိတ်သေးကကြံစီပြီးဒီကလာကုသိုလ်ပဲလုပ်ပါဦး။ နောက်ဘုရားကောင်းစားရေးတာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာပြစ်เสียသင်္ခါရရိပ်မကြပါဘူ
3: း
2: နောက်ဘုရားကောင်းစားရေးလုပ်ရင
3: ်
2: ဒါကုသိုလ်ပဲကရှင်းမလားရှင
3: ်းပ
2: ါမလုပ်ကောင်းဘူးတဲ့ဓမ္မဘုရားအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာကိုဗျာဒါကြယ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာကောင်းလို့ဆိုလို့ကဲနောက်ဘုရားကောင်းစားရေးလူရှင်တို့ကိုယ်နဲ့သွားပြီးဒီကရလုပ်ကြတာဟုတ်လားနှုတ်နဲ့ပြောဆိုနေကြတာစိတ်ထဲကကြံစည်ပြီးဒီကရအလူခံပြီးဒီကရနေကြတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်နောက်ဘုရားကောင်းစားရေးကိုကာယကံနဲ့ပကံဆေးလို့ဝစီကံနဲ့သူတစ်ပါးကိုလည်းပြောလို့ဆိုလို့မနှောကံနဲ့လည်းစိတ်ထဲကနောက်ဘုရားကောင်းစားရေးလူရှိလို့လုံးမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီကံဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်ဘဝကောင်းစားရေးနောက်ဘဝဒုက္ခသစ္စာမဟုတ
3: ်
2: ဘူး။ဒါတိလာမှာမဟုတ်လား။မှန်ပါ
3: ဘူး
2: ။ဒါတိဝိညာဉ်မလာပဲဘူးလား
3: ။မှန်ပါ
2: ဘူး။အဲ့ဒါဘာသစ္စာ
3: ။
2: အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာမသိသောကြောင့်နောက်ဘဝလိုခြင်းလို့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကုသွေးကြီးအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရာကြီးမှာ။မှန်ပါဘူး။ရှင်းမလား။ရှင
3: ်း
2: ပါဘူး။ဒါတဲ့
3: ဒုက္ခသစ္စာ
2: ဒါဖြင့်ကုသိုလ်လုပ်တိုင်းခင်ဗျားတို့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်သလားလို့မဲလို့ရှင်းဖြင့်တကယ်ကျေဖြေရပါလား
3: ဖြေရမှာ
2: ဘယ်လိုဖြေပါမလဲ
3: အ
2: ဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ခုတွေဟာနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးရှင်းမလားရှင
3: ်းပါ
2: အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်နဲ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ဗဇ္ဇနဲ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်မနောနဲ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ဒဂါရမတို့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပ
3: ါ
2: ပါသေးလို့မရောက်နိုင်ကြတော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်မသိလို့လူတဲ့ဒကာရမဒုက္ခသစ္စာမသိဘဲနဲ့လူတဲ့ဒကာရမနောက်ဘဝဘယ်ကစားမလဲနောက်ဘဝကိုဘယ်ကစားမလဲပရိသေကစ
3: ား
2: သဘောကျဇာတိပါသစ္စာ
3: ဒုက္ခ
2: အဲ့ဒီနောက်ဘဝဒုက္ခသစ္စာရဖို့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းတယ်။အ
3: ာ
2: မေန်။ဒါကျေရှောင်းရတယ်။အ
3: ာ
2: မေန်။အားလုံးကအာရမတွေဒါပါတဲ့
3: ။
2: ရှောင်းရမှာခင်ဗျားတို့ကဆောင်းမနေပါနဲ့လို့သတိပေးလိုက်တယ
3: ်
2: ။ရှင်းမလား
3: ။
2: ရှောင်းရမှာဘူ
3: း
2: ။သို့တော့ညာတော့ပြန်ဒီလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းမတွေ့လို့ရှင်ဖြင့်ရှောင်းရမှာဆောင်းနေတာကြီးပဲလို့ဒါကတိုက်ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုင်တာ
3: ။
2: ဘလောက်ကြောက်ကြကောင်းလို့နို့ဆရာဘုန်းကြီးကဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလိုဟောပါလိမ့်မလဲလို့မေခွန်းထုတ်တော့ခင်များတို့ကအမြင်သားပဲခုချပြတော့နော
3: ်
2: အဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာ
3: သင်္ခါရ
2: ဟောကုသိုလ်သင်္ခါရဘယ်နဲ့ကလည်းရောင်းဝယ်တယ်လို့ဆိုကတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာအကုသိုလ်သင်္ခါရအခုတော့လူမှုတမ်းမှုနောက်ဘဝကောင်းစားခြင်းလို့လုပ်တဲ့လူတွေတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာ
3: သင်္ခါရ
2: ဆက်လိုက်ကုသိုလ်သင်္ခါရအဲဒီဝေလုံးနေတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียနောက်ဘဝကောင်းစားရေးကုသိုလ်တွေလုံးနေတော့အဲဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရမှာပြင်ပေးပါဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียကုသိုလ်သင်္ခါရဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ
3: ်
2: အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တွေအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ပြန်ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိညာဏဥဒ္ဒဘာတိဆိုတဲ့ဓမ္မစကြာသောတာပန်စီကံဖြစ်နိုင်ပါမ
3: ဖြစ်ပါဘူး
2: ။ကျမ်းမလား ကျမ်းပါ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသူသေးလို့အသေးလို့ပြိဿတော်ဥပဟောလာတာပဲဆိုတာဒကာကျွေးသိချာ
3: သိချ
2: ာပါဘူး။ကျင်းကြပါလားက
3: ျမ်းပ
2: ါ။မလုံးနဲ့မတန်းနဲ့မပေးနဲ့မကန်းနဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘူ
3: း။မှန်ပါဘူး
2: ။နောက်ဘဝကောင်းစားရေးဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြင့်မလုံးနဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာလို့ပြောလိုက်။မှန်ပ
3: ါဘူး။
2: ပြန်မလ
3: ား
2: အဲ့ဒါကိုဒါတော့မပါရင်ဖြင့်ဒကာကျွယ်လူကိုမဖြစ်သေးဘူ
3: းမှန်
2: ပါဘူးဒုက္ခကြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားဆွေရမှန်ပါဘ
3: ူ
2: းအာလံဃာရမရေကျက်ကျက်သတိထားပြီးနားတော်မှာဆရာရင်မှုဆွင့်ရမရှိဟောနေတာ
3: မှန်ပါဘူ
2: းတမင်ညဆရာဆိုမင်းတို့ကုသိုလ်ပြုကြပါဒါမှမင်းတို့နောက်ဘဝကောင်းစားမှာပေါ့မှန်ပ
3: ါ
2: ဘူးဟောနေမဲ့
3: ဟုတ်ပါဘူ
2: းနောက်ဘဝဘယ်ကစတော့ဓာတိပါသစ္စာဘောကိုယ်တော်ပြောတာလွယ်ကုန်ပြီလို့ပြောလိုက
3: ်
2: ဓာတိကဒုက္ခသစ္စာရေးကိုတော့နောက်ဘုရားဘယ်အောင်ကောင်းကြတာဘာသစ္စာဘယ်အောင်ဟောတာဟောနေနောက်ဘုရားကောင်းစားရေးတဲ့ဘာသစ္စာကစရတာဘာလုံ
3: း
2: ဓာတိမဟုတ်လားဓာတိပါသစ္စာအဲ့ဒါနောက်ဘုရားအစဓာတိကမဟုတ်လား နောက်ဘုရားမင်းကောင်းရမယ်လို့ဟောလို့ရှင်ဖြင့်ခမားတို့ယုံကြမလားမယုံကြတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့မယုံကြတော့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးခမားတို့ကမသိသေးဘူးလားဒါဖြင့်နောက်ဘုရားကောင်းရတာပါရဲ့လားမပါဘူးမပါလို့ရှင်ဒကာရမတွေကလည်းသူများကလမ်းဆုံးပြီးတကကြွယ်တို့တကတိုက်တို့ဥလာဘုတို့ကနောက်ဘဝကောင်းစားအောင်တော့လုံးမပဲဆိုတော့သူများကလမ်းဆုံးတာမှန်ပါပ
3: ါ
2: ဘုရားတကကြွယ်ပဲလမ်းဆုံးမှာသ
3: ူများကလမ်းဆုံးတာ
2: တကတိုက်ကောသူ
3: များကလမ်းဆုံး
2: သူများကလမ်းဆုံးရင်ကိုယ်ပိုင်ညာဟုတ်သေးရဲ
3: ့မှန်ပါပါဘုရ
2: ားကိုယ်ပိုင်ညာမဟုတ်လို့ရှင်ဖြင့်သူများတောင်ဝေးဆွဲတော့ရောက်သေးဆွဲသွားလဲသူကရောက်ကြရဲ့
3: ကြာ
2: ပါကျင်းစီဆွဲသွားရင
3: ်သိနေကြပါ
2: သူးရည်ရှိတဲ့ဆွဲသွားရင
3: ်သိနေကြပါအ
2: ဲ့ဒါသူများကလမ်းဆုံးတာမှတ်ပါအ
3: ဲ
2: ့ဒါကြောင့်ယနေ့ရှင်းပြခင်ဗျားတို့သူများကလမ်းမဆုံးပါနဲ့ဒီပရိစ္ဆေလောကရှိပါမှန်ပ
3: ါ
2: ဘုံဘုရားတောင်းတာလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဟူသေးသည်တရားဓမ္မတွေနောက်ဘုရားဗာရမယ်ရှင်ပ
3: ြ
2: ဒါကြောင့်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဇာတိဝိညာဉ်ခေါ်တာရင်းနေပါလားဓာတ်ဓာတိပဲပရိသေဝိညာဉ်ဓာတိပဲရှင်းမလားဒါဘုရူကြောင့်ဒီဝိညာဉ်ပြက်လာတယ်ပရိသေနေရတယ်ဆိုတာပေါ်လာသေးဘူးလားရွတ်ကြည်သာသင်္ခါရပစ္စယ
3: ဝိညာဏ
2: ဟောဝိညာဏဆိုတော့ပရိသေဝိညာဉ်ရှင်းမလားဝိညာဏဆိုတော့ဘာပါလိမ့်ဘုရူကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာသင်္ခါရပေါ်ဘ누구ကအောက်ချုပ်နေပြန်ပါလိမ့
3: ်အဝိဇ္ဇာပ
2: ါဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာဤဘောဇာအာနာကင်းပါရဲ့
3: မကင်းပါ
2: ဘူးဒါဖြင့်ဒီဝိညာဉ်ဒီအကုသို့မကင်းတဲ့ပရိသေဝိညာဉ်ဇာတိဖြစ်လေသောကြောင့်သူဟာအဝိဇ္ဇာလက်ချက်မိနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာ
3: မှန်ပါဘူး
2: ရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာဝိပရိသေဝိညာဉ်ဇာတိဇာတိပြီခရားရ
3: ဒုက္ခသစ္စာ
2: ဒါဖြင့်ခမားတို့ကိုဒုက္ခကိုရှာတာရှင်းမလ
3: ား
2: ဘာရှားပါလိမ့
3: ်
2: ကိုဒုက္ခကိုရှားတယ်ဆိုတော့ကလေးလေးတယောက်ဘုန်းကြီးကဥပမာပြပါမယ်မှန်ပါပ
3: ါ
2: ကလေးလေးတယောက်တကယ်ကြောဥပမာပြမှန်ပါပ
3: ါ
2: ကလေးလေးတယောက်ကအပြင်းသွားသွားတာနဲ့ကလေးချင်းအပြင်းသွားသွားတာနဲ့၎င်းကလေးလေးကဖတ်ထူးလေဖတ်ထူးလေကဒုမနာရတယ်ဆက်ပါတော့နော်ဒုနာရတာဒီနာကိုမိမိပါတွေကဗျာမြက်ကလေးစပြုတ်စီလေးစဟုတ်လားလိမ့်ရသုတ်ကြပြီးဒီကလည်းချက်ကလေးပါလေပတ်ကြီးလေးစင်းပေးဘူးလား
3: စင်းပေးပါဘူ
2: းနောက်တစ်ခါပြေးတော့အမိမိပါကဒီကလေးဘယ်နဲ့ဆိုပါဒီကောင်လေးအနာတခုမပြောက်ခဲနဲ့အနာရောက်ရှင်ပြမလားအနာပေါက်ရှင်ပြမလားလို့မဆိုဘူးလ
3: ား
2: သဘောက
3: ျ
2: ဘာလို့အနာမပြောက်ခင
3: ်
2: နာမပြောက်ခင်အနာတခုရောက်အောင်သူကြိုးစားတဲ့အိဗံမရောက်ဘူ
3: း
2: ခင်များတို့လည်းပဲယခုနောက်ဘဝကောင်းစားခြင်းလို့လုပ်တော့ဒီဘဝခန္ဓာကြီးကောမရှိဘူးလားရ
3: ှိပါဘူး
2: ဒီဘဝခန္ဓာကြီးကလည်းဘာသစ္စာတော့ခ
3: န္ဓာပ
2: ါပဲဘောကြအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့နောက်ဘဝကောင်းစားရင်လုပ်ပြန်တော့နောက်ဘဝဘာသစ္စာရဒါပြန်အနာမပြောက်ခင်အနာပေါက်ခင
3: ်
2: ရင်းပြီလားပါတဲ့ဒီတဲ့သူတာဒီတဲ့အာရဏတော့တကယ်ပိုက်တော့တကယ်ကျွဲတော့ဥလဘူးလို့ရှိသေးတယ်မရှိ
3: ပါဘူး
2: ဗျာဒါဆရာသမားကခေါင်းမဆောင်ရင်ခမည်းတော်မိုးကျွတ်ပြစ်တဲ့နာတယ်အောင်မပါဘူးမှန်ပါဗျာ
3: မ
2: နာဘူးလား
3: နာ
2: ပါဘူးတမန်တော်ကြောက်ကြောက်ပါမှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာဒါကြောင့်ပရိသတ်သမုပ္ပါကိုရဲခြင်းနဲ့ပြနေတယ်မှန်ပါဗျာလောကခမည်းတော်ကုသိုလ်ကာသင်္ကာရဝစီသင်္ကာရစိတ်တဲ့ကိုရောစိတ်ရောဝင်စကားရောလောက်တာလောက်နောက်ဘုရားကောင်းစားရမလို့ဒီဒုက္ခကျွတ်ပါလိမ့်လို့လောက်ပါဇာတိဒုက္ခမှန်ပါပ
3: ါ
2: ဒီလိုဆိုရင်အိတ်တော်ဖာမောက်လူမှန်ပ
3: ါ
2: ဇာတိလာအောင်မလားမ
3: ှန်ပါ
2: အဲ့ဒါကြတော့အဝိဇ္ဇာကဥသိရရဲ့
3: မ
2: ရှိပါဘူးအဲ့ဒါရှိမလို့ဒီဝိညာဉ်ဒုက္ခသစ္စာလို့သိပြီးလူတာဘူးဗျာမှန
3: ်
2: ပါအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာလာရဲ့မှန်ပ
3: ါ
2: အဲ့ဒါတကြီးဥမာရေရွေးကြီးဒီအလုံးစုံတရိခါးစမ်းပေါင်းပြင်ချိန်ကောင်းလို့ရှိရင်ပြင်နိုင်သေးတယ
3: ်မှန်
2: ပါဗျာပြင်ချိန်မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သွားပြီ
3: မှန်ပါ
2: ဆယ်လို့ကိုမရတော့ရပါဦးမလား
3: မှန်ပါဗျာ
2: ဒါဒီတရားကနောက်ကျနေတယ်ခင်ဗျားတို့ကတကြီးလို့သွားနေတယ်ညံညံပြန်လိုက်သမ်းပါမှန
3: ်ပါအ
2: သက်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းထိုးသူပြင်ချိန်ရှိသေးလို့ပြန်လိုက်ပါဦးမှန်ပ
3: ါဗျာ
2: ကြွေရင်ပြန်ပါ တိုက်တွန်းရသလားတိုက်တွန်းတိုက်မတိုက်တွန်းတိုက်စဉ်းစားကြအကယ်၍ရုပ်သာခန္ဓာကိုယ်ရှိတုံးမှနောက်ဘဝကောင်းစားကိုကျမ်းပါလုံးဆန်းလာတော့ဘွာနောက်ဘဝလည်းသူကျမ်းမှဆန်းလာရအောင်သူကြောင့်တန်းကြဖေးကြကံကြအောင်ဆိုဟေးလို့လူကြီးကလူကြီးကံကဘာဘာနဲ့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလူကြီးဒီပင်နဲ့ယူသူပြောနေတော့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာသက်သာတော့နောက်ဘဝကောင်းစားရေးပေါ်လာတော့ဘွာဒါပြန်သူသည်ယခုဒုက္ခသစ္စာအနာမပြောက်ခင
3: ်
2: နောက်အနာကြီးရှားပြန်တာဒါပြန်အနာမပြောက်ခင်အနာရှားရင်ကလေးပဲဘုရားကလေးကပတ်တိစီပြီးနောက်ကပြည့
3: ်
2: နောက်ကပြည့်တော့လူကြီးကဘယ်လိုပြောကြနောက
3: ်ခဏ
2: ဒီကောင်းနဲ့အနာရရင်လည်းမဖြစ်နဲ့ဒီမိုက်ကိုမဆိုရဘူးလားခင်ဗျားတို့လည်းဘယ်နဲ့ဆိုရဒီကောင်လေးဒီကောင်မလေးလည်းနာရည်များမဖြစ်နဲ့မတို့ရဘူးလားပေါ်လားဒါကြောင့်ဒုက္ခဝမကျွတ်ပါလေဆိုတာဆရာဘုန်းကြီးတကကျွဲတို့တကစိုက်တို့အားလုံးသူ့ပါမှန
3: ်
2: ပါပါဘုရားက
3: ြ
2: ဆုံးမတိုက်ဘူးလားဗျာ
3: ဆုံးမတ
2: ိုက်ပါဒါရင်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတာဝိဇ္ဇာစတဲ့ကင်းပါရဲ့ညွတ်ကြည့်ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ဆရာသင်္ခါရဖြစ်ဆရာဝိညာဏကိုဒီနေရာမှာဒီယနေ့ထူးထူးလေးလေးမှတ်လိုက်သားပါသာသုဝိညာဏကဝိညာဏလို့ဆိုတယ
3: ်
2: ဖြစ်စဉ်ကိုပြောရလို့ရှိရင်ဝိညာဏပရိစ္ဆေဝိညာဉ်ဆိုတော့ဇာတိပေါ်တာရှင်းမလားဘာပေါ်တာလဲရှင်းမလားပရိစ္ဆေဝိညာဉ်ဆိုတော့ဇာတိပါပဲနားလေကြပါလ
3: ား
2: အဲ့ဒါရှောက်ရရနေလည်းမဖြစ်ဘူ
3: း
2: ကိုလို့နေတာကဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရသင်္ခါရကြောင့်များနောက်ဘဝဝိညာဉ်ပေါ်လုံးနေသလားလို့ဆိုတာကိုယ့်အကိုတွေးပါတွေးတဲ့အခါကျတော့ဝိဇ္ဇာရှိရင်တော့ဖြင့်ဒကာကျွဲလုံးပါပဲသင်္ခါရဝိညာဉ်ကိုအဝိဇ္ဇာမရှိရင
3: ်လုံးပါဘူ
2: းရှင်းမလားဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေသေးသေးချာချာပြောရပါတယ်အဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်တဲ့အလူတန်းဟူ၍ဒီကြောက်ကြပါကြီးလေဇာတိပရိသေကြောက်က
3: ြ
2: မကြပဲဘူးလ
3: ား
2: ရှင်းမလ
3: ား
2: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကုသိုလ်လုပ်တတ်ပါလား
3: လုပ်တတ်ပ
2: ါအဝိဇ္ဇာမပါခြင်းနဲ့ဒါပါသစ္စာတော့ဒကာဓမ္မတို့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာမှလွတ်လွတ်ကျွတ်လွတ်ကုသိုလ်တွေလုပ်ပါရှင်းမလ
3: ား
2: ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါရီယာသင်္ခါရမဟုတ်တော့ဘူးအသင်္ခါရဖြစ်သွားသင်္ခါရနေရောတာဝိညာဏနေရောတော့ဖြစ်ရိမ့်မိလားရှင်းမလ
3: ားအ
2: ဲ့ဒါဒီတရားမျိုးကိုရှင်းလို့ကြမယ်နားလည်းမနာဘူးဆိုရင်ဖြင့်အတော်လေးကိုခက်တယ
3: ်
2: အတော်လေးကခက်တယ်သူအယူပြင်းလ
3: ား
2: ကလေးလည်းဖြင့
3: ်
2: ဒါကြောင့်ဖြစ်ဘူးလား
3: ဖြစ်ပါတ
2: ယ်အနာရှိရနေပါတော့အနာရည်နဲ့အနာကြာတာယူလို့မမြင်လို့ဖြစ်ပါလေ
3: ။
2: အခုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာသက်သာရော
3: ။
2: ဒုက္ခနာလက်သတ်သပ္ပလ။ဟိုဝင်းနာပဲသေးပဲအပြည့်ရှိနေတယ
3: ်။
2: နောက်ခန္ဓာကြီးရရင်လည်းဒါရီပါမာရံပါဘူ
3: း။
2: ဒါဖြင့်နောက်ဘဝလိုချင်တဲ့လုတ်တဲ့ကုသိုလ်စီအနာရှိရနဲ့ပေါ်လာ။ပေါ်လာ
3: ။
2: ဒါကြတဲ့လောက်ဆိုရှင်းလောက်ပြီ
3: ။
2: ရှင်းလာ။ဒါကဓမ္မတွေရှင်းကြရလား
3: ။
2: ကောင်းပြီဒါကြဝိညာဉ်ပစ္စယသင်္ခါရပြီးသွားသင်္ခါရပစ္စယဝိညာ
3: ဉ
2: ်အဲ့ဒါဝိညာဏဆိုတာဘယ်ခါဆိုတာပါလေပရိသေနေရာကိုဆိုတဲ့ရှင်းမလ
3: ား
2: ဒါဖြင့်ပရိသေနေရာပါတယ်ဆိုတဲ့ကွာဒီနာမှာအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဒါတဘောဆိုတာမသေးကြဘူးလ
3: ား
2: ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဘယ်ဘောပါလေဒါကြောင့်မလေးကပိုင်းပြောခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရပါဘွားတယ
3: ်
2: ။ဒါပြန်ဝိညာဉ်ကပါဘွားစလာ
3: ။
2: ကောင်းပြီ။ဒါပြန်ဝိညာဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြိတ္တိမြင်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိုင်ရုပ်လာမယ
3: ်
2: ။ဝိညာဏကြီးဆရာ
3: ။
2: ဒါကခင်ဗျားတို့ရလို့ရတာနော
3: ်။
2: ရလို့ရတာဟာသဘောပါတယ်လို့မဆိုလိုက်ပါနဲ
3: ့။
2: ဟုတ်လား။ပြိတ္တိမြင်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့။နာနဲ့ရပြီတော့ပေါ့ပါရပ
3: ါ
2: မပါဘူးလ
3: ား
2: ဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ကြောင့
3: ်နာယုတ်
2: ဖြစ်တယ်သင်္ကဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်တယ
3: ်
2: ဝိညာဉ်ဆိုတော့ပရိသေစိတ်ပရိသေစိတ်ကြောင့်ပါပေါ်လာ
3: တ
2: ယ်ညီမရှင်မစေသိတဲ့နဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေပေါ်မလာဘူးလားရှိပါစီတော့ ဩော်ဒါဖြင့်ဒီထဲမှာယောက်ျားပါဒရာမိန်းမပါဒရာငါပါဒရာသူပါဒရာဒီဘုရားမှာရှိစား
3: မပါပ
2: ါဘူးဒါကပါပါလေဝိ
3: ညာဉ
2: ်ဒီဘက်ကခုကဒီထဲမှာယောက်ျားရေပါဒရာ
3: မပါပါဘူး
2: မိန်းမရေပါဒရာ
3: မပါပါဘူး
2: ငါရေပါဒရာ
3: မပါပါဘူး
2: သူရေပါဒရာ
3: မပါပါဘူး
2: ငါ့ဥစ္စာတွေများပါတယ်
3: မပါပါဘူး
2: ဒါငါ့ဥစ္စာပါမလို့တင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တာတင်္ခါရပိုင်းနေဝိညာဝိသင်္ခါရကပိုင်တယ်သင်္ခါရကဝိညာဉ်ကိုပိုင်တယ်ဘယ်လိုငောက်တာ
3: မှန်ပါ
2: ဘူးဒါဖြင့်ရေဥစ္စာငါရငောက်တာ
3: မှန်ပါဘူး
2: ဒီဘက်ကဟောမှန်ပါဘူ
3: း
2: ဘာပါလဲ
3: ငါရေ
2: ဒီဘက်ကဘာပါလဲ
3: ဝိညာ
2: ဉ်ငါရငောက်ကြလားဝိညာဉ်ကဒီဘက်ကဘာပါလဲ
3: ငါရေ
2: ဒါဖြင့်ငါရငောက်က
3: ြ
2: မှန်ပါဘူးယောက်ျားကမိန်းမလား
3: မှန်ပါ
2: ဘူးဘာပါလဲ
3: ငါရေ
2: သေချာစဉ်းစားခင်ဗျားအစကအရေငါသူဘယောက်ျားမိန်းမမပါဘူ
3: း
2: ပါလေလားစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါဒါကသူများပြောလားလက်တွေ့လားလဲစဉ်းစားပါဦ
3: း
2: ဒါကလေတို့ပေါ်လားအဲ့တော့ဒကာရမလေးဒါကပင်ရင်ကနေပြလိုက်တယ်တွေ့တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမလေးနိုင်ဩငါသူဆိုတာပြင်ပက်ကြမှာသူပြောငါပြောနဲ့ဖြစ်လာတာဟုတ်ရမလား
3: ရှင်းပါလား
2: သူရငါပြောနေဖြစ်လာတာငကိုကပါမှာပါမှန်ပါဘူ
3: း
2: ကြည့်လေဒီဘုရားအစဝိညာဉ်ကပြိတ္တိဝိညာဉ်ကဒီထဲမှာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကပါတယ်ယောက်ျားမင်းမ
3: မှ
2: န်ပါဘူးငါသူ
3: မှန
2: ်ပါဘူးဒီဘက်ကျရင်ဝိညာဉ်ကဖြစ်တဲ့နာယုတ်ကြည့်လိုက်ကြတော့မှန
3: ်ပါဘူး
2: ဘာတွေပါလဲမှန
3: ်ပါဘူး
2: ဘယ်တော့ငါသူ
3: မှ
2: န်ပါဘူးငါငောက်တော့မှန
3: ်ပါဘူး
2: ဒီလိုသိထားတာမှာပြိတ္တိဘုရားသိထားတော့မှာကားတိုက်လို့ကားကျွဲလို့ဥလာဘူး။ဩသေသေးချာချာအစရဲကငါလည်းမဟုတ်သူလည်းမဟုတ်ဝိညာဉ်နာယုတ်ပြပါလ
3: ား
2: ။ဟုတ်လား။ပေါ်သေးဘူးလား ။ပြင်မဲ့ကြမှာခွဲရလားကို့အစကိုပြန်ပြရလား
4: ။ဉာဏ်ဖြစ်ကြရအောင်သမန္တာဇဂဝါလေသူအန္တရာယစံသူဒေဝတာသရမမုနိရာဇသသုနန္တုတကမောကတံဓမ္မလဝနကာလောယံပတ္တံဓမ္မလဝနကာလောယံပတ္တံဓမ္မလဝနကာ

ဘုဒ္ဓဘေထသောတမ္မာတံဗုဒ္ဓလယရန်တရား၅ပါးနှင့်တကွာခတ်သိမ်းသောတရားတို့ကိုဆရာမကုသယဘုညံတို့မြတ်ဖြင့်ကိုရောတိုင်းထိုးထွင်း၍သိမြင်တော်မူပြီးထသောတသဘဂဝတော်ဘုံတော်ချုပ်ဆုံးတကူဂုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပြီးထသောဘုံတော်နန္ဒဉဏ်တော်နန္ဒကံတော်နန္ဒစัจ java လာကပါမြေမိုးဖြန်းဖြန်းကျိုးမြတကူတော်နန္ဒနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပြီးထသောကျေးဇူးတော်ရှင်ထိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်မြန်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောနမေနမမဣန္ဒလိဘရုံလက်ကြံကုန်ဖြင့်ကြည်ုံညှုတ်ခိုက်အာယုံဆိုက်၍ဥဒိုင်ညူကျိုးလွန်မြတ်နှိုးလျက်ယူသေးစွာ

0: ဒီနေ့သာသနာတော်နဲ့2582ကောဇာသက်ရီ1388ခုနှစ်နေုံလာဇာ15ရက်လပြည့်နေ့မဟာသမယအခါတော်နေ့စနေနေ့ည7နာရီမှာစင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်းကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ကျိန်မြောက်မဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေ9ရက်တရားစခန်းပေါ်ကြီးရဲ့ရှိရမြောက်တဲ့နေ့ည7နာရီမှာခရစ်နှစ်က35လ2026မဟာသမယနေ့အကြောင်းကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြားမယ်ယံလိုလျင်ယံပူသည်ယံမလိုမှယံပြူပါသည်ဆိုရက်တရားတော်ဒီနေ့ယံပြူတဲ့နေ့စစ်ပြင်းငြိမ်းညာနေနေ့ငြိမ်းချမ်းရေးရပြီးတော့ယဟန္တာ900ဖြစ်တဲ့နေ့အမြဲတမ်းထူးမြတ်တဲ့နေ့ပေါ့ဟဲ့တော့ယံပြင်းငြိမ်းနဲ့ယံပြင်းငြိမ်းပြီးတော့ကိလေသာတွေပါငြိမ်းတဲ့နေ့အမြဲတမ်းထူးကြတဲ့နေ့မှာမေတ္တာနဲ့စကြရအောင်သပ္ပုရိတ္တ
1: သပ္ပုရိတ္တ
0: တကြိမ်မြတ်

တပိဟောတိတမာဂမောသာနံသင်္ကတိပါဠိတိနာတပိဘဟုသင်္ကမောဣတေနာသစ္ဆေနသုဝတိဟောတုတပိသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကိန်ဒီဝတကိန်ဧဝတကိန်တစ်ခါလောက်သာလျှင်သင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရာချင်းသည်သာဓုကောင်းမြတ်လှပါပေ၏သာသင်္ကတိထိုကဲ့သို့သူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကြိမ်တစ်ခါလောက်တွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရာချင်းသည်နံပုထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိတိအမြဲမပြတ်ဆောင်းလျှောက်၍နေပါပေ၏အတ္တပိမသူတော်တို့နှင့်ဘ ഹു အကျိန်များစွာသင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းရခြင်းနိနာပါဠိတိမဆောင်းလျှောက်နိုင်ပါခြင်းဣတေနာတစ္ဆေနဤတစ္ဆာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွာလူနှင့်မြမတ္တဝါအလုံးမေယံကင်းကွာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကုန်သတည်း

ဒိနာပါပိယောဣတိနာတိသေနာတုဝတိဟောတုသဗ္ဗိရေဝသူရောကောင်းတို့နှင့်သာလျှင်တမာတိထပေါင်းဖော်ရာ၏သဗ္ဗိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝန်တူသောတူလာတူစာတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုပြ၏တတံသူရောကောင်းတို့ဤတတ္တမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယသိ၍အညာယမိမိစိတ်မှကောင်းစွာအားထုတ်၍တည်တည်ရှိသောတေယောမြင့်မြတ်သည်ဟောတိဖြစ်၏ပါပိယောယုံမာသီနာဟောတိမဖြစ်ပါပေဣတိနာသေစေနာဤသစ္စာစကားကြောင့်သူဝတိဟောတုယောဂီတို့နဲ့တကွာလူနာပြမတ္တဝါအလုံးပေးရန်ခင်းကွာ

ပဒုက္ခပမောဇတိဣတိနာသစ္စေနသုဝတိဟောတုတပိရိဝသူရောကောင်းတို့နှင့်သာလျှင်သမာတိထပေါင်းဖော်ရာ၏တပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝန်တူသွားတူလာတူစားတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရာ၏တတံသူရောကောင်းတို့ဤတတမင်စသူရောကောင်းတရားကိုတတမန်သူရောကောင်းတရားကိုတည်တည်ဖြစ်၍အရတ္တဖို့ပေါ့တည်မြင်နေရှိသောတပဒုက္ခအလုံးစုံသောဝဆင်းရဲပေဒုက္ခအပေါင်းတို့မှပမောဇ္ဇတိကင်းလို့ရပါပေ။ဣတိနာသစ္စေနဤသစ္စာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုယောဂီတို့နဲ့တကွာလူနာမြတ်မသတ္တဝါအလုံး

0: ရန်လိုရင်ရန်ပိုးတယ်ရန်မလိုတော့မှရန်ပြိုးတယ်ဆိုတဲ့တရားကိုမသွားရင်ရှေ့ပိုင်းမှာဝိပဿနာယောဂီများအတွက်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေပေါ့ဝိပဿနာကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဖျားကြီးကပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်တာခေါ်ပါဝိပဿနာလွယ်လဲလွယ်တဲ့အကုန်လုံးပါသွားတယ်ပေါ်ရပေါ်ရဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးအကုန်ပါတာပဲရုပ်ထင်ရှားလို့ရှိရင်ကာယ ानु ပသနာဝေဒနာထင်ရှားရင်ဒါဝေဒနာ ानु ပသနာစိတ်ထင်ရှားရင်စိတ် ानु ပသနာကျန်တဲ့စိတ်စေတသိက်အမှန်တန်ဉာဏ်နဲ့ရုပ်တွေပေါ့အဲ့ဒါကိုဓမ္မယုံလို့ခေါ်တယ်သင်ညခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ကျန်တာတွေရောပေါ့အဲ့ဒီလိုကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ကကျန်တဲ့ယုံနာမျိုးအဲ့ဒါတွေကိုရှုမှတ်တော့ဓမ္မ ानु ပသနာစာပေမှာတော့ဘုဆင်ခုနှစ်ပါးလို့သစ္စာလေးပါးလို့ဒါတွေရှုမှတ်တာသဘောတရားတွေပဲအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုရှုမှတ်တာဓမ္မ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်အဲ့ပေါ်ရပေါ်ရဆိုတော့ထင်ရှားလာတဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နာမဲဖြစ်ဖြစ်တကတိမျက်စိနဲ့မြင်တာကြားတာနားတာစားတာထိတာသိတာကုန်လုံးပေါ့ဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ရပေါ်ရအကုန်လုံးရှုမှတ်နေတာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဖြစ်စေတယ်ပေါ့စဆာခြင်းတော့ဖြစ်သေးဘူးပေါ့သာသာခြင်းကမှတ်နိုင်အောင်ကိုမနေကြိုးစားနေရ။နောက်သတိတွေခဏိကသမာဓိတွေအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ရှုစရာအာယုံရဲ့သဘောလေးတွေကိုထင်ထင်ရှားရှားထင်ထင်ရှားရှားသိလာ။ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာပထမအဦးဆုံးယောဂီတို့ပေါ်ရပေါ်ရလွယ်တာကိုဥသာပေးမှကြထင်ရှားတာကိုမှကြခက်ခက်ခဲခဲကြီးကိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာခဏထားအောင်ဗုဒ္ဓဇေယိုက်ဆိုတာဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပညာဇေယိုက်ပေါ့အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဇေယိုက်သူကတော့ဆင်ញံတာပဲစဉ်းစားတာပဲပါရမီကပါလာတာဇေယိုက်၆ပါးမှာဗုဒ္ဓဇေယိုက်ဆိုတာနည်းနည်းနည်းနည်းမှသူကသိကျင်တယ်ဆင်းရဲခြင်းတယ်ဒါပဲနဲ့သူ့နေရာနဲ့သူပေါ့ဘုရားမရှိမမှတ်တဲ့အခါမှာဆင်းရဲမှာကိုတတ်နိုင်ပိဋကသုံးပုံအထက်အောက်ပြန်လှန်ပြီးဆင်းရဲကောင်းတယ်ဒီကိုတတ်နိုင်ဆင်းရဲပေါ့ပဋ္ဌာန်းနေဆင်းရဲပေါ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တွေဆင်းရဲပေါ့တတ်နိုင်ကောင်းပါတယ်ဒါလို့ဆိုတော့ပရိတ္တမိတာပတ္တယဟနာဖြစ်ဖို့အတွက်အထောက်ပံ့ရဝိပဿနာမဉ္ဇဖုံညာအတွက်အလုံးလုံးတဲ့အခါကျတော့အခက်ခဲနေနေတာတွေခဏဖယ်ထားလုံးလုံးစေပေါ်တာကိုထိတိမိမိဖြစ်အောင်မှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဥမာထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုရင်ထိုင်နေတောင်းတဲ့သဘောလေးထိတယ်မာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောဒါကအာနာပါနလုံနေတဲ့ပုံကိုယ်လေးထိုင်လျောက်မောတဲ့ယောဂရှိတဲ့ပုံကူတွေပေါ့ဖောင်းပိမှတ်လို့မရရင်ထိုင်နေထိတယ်မှတ်ဖောင်းပိမှတ်တဲ့ယောဂီတွေကလည်းဖောင်းတက်လာတာရယ်ပိန်ကျသွားတာရယ်အဲ့ဒီလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကိုထိထိမိမိဖြစ်အောင်မှတ်လဲမှတ်ကြည်လဲကြည်မှတ်တာတော့ရိုးရိုးလေးပဲဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ်လဲထိုင်နေထိတယ်ရိုးရိုးလေးပဲယုတ်ယုတ်ယုတ်နန်းနန်းနန်းဒါလို့လဲဆိုကြရမလို့ပေါ့ပထဝီအာဘောတေသောဝါယောလို့ဝေဖန်နေရမလို့ရှုမှတ်နေတဲ့အခါမှာပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်တာကိုမိအောင်မှတ်နိုင်မှုရဲ့ကြီးတယ်တရားတွေပြန်ဆင်ញင်စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ဓာတ်တွေကလတ်တွေကိုးနိုင်တာတွေအကုန်ဆင်ញင်ပေါ့ဒါပြည့်မရှိပါဘူးကိုညံကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ကိုတတ်ရင်တတ်တယ်လို့ဆင်ញင်ပေါ့ အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကိုဘဟုသုတ္တလေးကိုခဏချိတ်ထားလိုက်ဆရာတော်ကြီးတွေပြောတာဘဟုသုတ္တလေးလွယ်တဲ့ထည့်ပြီးချိတ်ထားလိုက်အောင်ရှုမှတ်တာဘယ်အဓိကလုံးအရိယဝါဒတရားတော်စာအုပ်မှာလည်းပါပါတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မားစီဆရာတော်ဖရာကြီးကိုယ်တိုင်ကိုပဲစဆာခြင်းတန်ဖိုးရဖြစ်တယ်ရုပ်တည်နံနေဓာတ်တွေဘာမှမပါဘူးတခါလာလဲထိုင်နေထိတယ်ထားတယ်သွားတယ်ရက်တယ်ဣရိယာပုတ်နဲ့ပေးတာ ਉਹ မင်းကွန်ဆရာတော်ဖရာကြီးကတထုံမင်းကွန်ဆရာတော်ဖရာကြီးကခန္ဓာတွေအာတနာတွေဓာတ်တွေသစ္စာတွေလဲဒီထက်မှတလုံးမှမပါဘူးဆိုပြီးတော့အစပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဣရိယာဝါဒစာအုပ်မှာပါပါတယ်ဆရာတော်ရေးထားတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မှတကယ်ကျိုးသားပွားများအထောက်တဲ့အခါကျတော့တပ်ပြီးသားတွေပဲဆရာတော်ကြီးတွေကနောက်ပိုင်းကျတော့ပွင့်လင်းသွားတယ်။ဩရှုတိုင်းမှတ်တိုင်းခန္ဓာတွေအာတနာတွေဓာတ်တွေသစ္စာတွေအကုန်ပါတာကိုတပ်ပြီးသားဆိုတော့ခဏပဲတန်တရားလေးဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အရှင်ပြေသွားတာနောက်ကျတော့တရားတွေရသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့နည်းနည်းနည်းနည်းတွေကိုရှုမှတ်နေနဲ့မစင်ခြင်းနဲ့တင်တတ်တဲ့အခါတော့ကောင်းတာပေါ့လိလာပေါ့ဒုက္ခမယောတောလာတာတို့ပတာရယုတ်တို့စိတ်တို့စတေတို့ပညာတို့နိဗ္ဗာန်တို့အဲ့ဒီ6ခုဟာဓမ္မယုံထဲမှာပါတယ်မနောဆိုတာဘဝင်တို့အဝိဇ္ဇံတို့မနောဝိညာဉ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကိုသိတာပေါ့အဲ့နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့တွေပဲဒါကတော့အဘိဓမ္မာနဲ့ဆိုင်နေဒါတွေကဓမ္မဘဟုသုတ္တပေါ့ကောင်းပါလားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတော့ကိုယ်သိတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့သဘာဝကိုသိအောင်ရှုစိုက်ဖို့သဘာဝဆိုတာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောကိုယ်အဆိုလေးနဲ့ကိုယ်အတိလေးနဲ့တကယ်ကိုထိထိမိမိခန္ဓာညာရောက်ပေါ့ခန္ဓာဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတာလေးဖောင်းတာလေးပိန်တာလေးအကုန်ခန္ဓာ၅ပါးတွေကြီးပဲညာရောက်ဆိုတာညာဆိုတာသိတာဒါပဲနဲ့အစပိုင်းမှာတော့ပညာဉာဏ်ပညာမျိုးမဖြစ်သေးဘူးတတိအတိတတိအတိတတိအတိတတိနဲ့တင်ညာနဲ့တွဲသွားတယ်တင်ညာတင်ရဲ့ခန္ဓာတတိကသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့ဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တာကတင်ညာမှတ်တာအဲ့ဖောင်းတဲ့သဘောကိုစူးစိုက်လိုက်တာကတတိအဲ့လိုမှလည်းမှစူးစိုက်ကလေးမှားရတော့အဲ့ဒီလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကိုတိတိသွားတိုံလေးပဲလှုပ်တာလေးပဲတည်ရင်တော်ပြီအစမှာတတိအတိတတိအတိတတိအတိတတိလဲအားကောင်းလာတယ်မှန်ရင်မှန်ရင်နဲ့ခဏိကသမာဓိတရားရတော့သမာဓိလဲနည်းနည်းရခဏိကသမာဓိပြောတာအပ္ပနာသမာဓိမဟုတ်ဘူးခဏိကသမားကြီးတခဏတခဏမှာမှတ်သွားတယ်သမားကြီးလေးကောင်းလာတော့ခုနအတိယနေပြီးတော့တတိအတိတတိအတိယနေတတိပညာကိုယ်ကပြပြသိသွားတယ်ပိုင်းမှန်ခြားခြားသိသွားတယ်အပြားဖြင့်သိသွားတယ်ဟောပညာဖြစ်သွားတယ်သိတာကဝิญညာနဲ့ခန္ဓာတင်ညာသည်ဝิญဉ္ဇသည်ပညာသည်အတိတစ်လုံးနဲ့ဟို၃မျိုးခွဲလို့ရတယ်ကလေးသည်လူကြီးသည်ပညာရှင်သည်အဖေပဲအမေပဲသားပဲသမီးပဲပြောတော့မှတ်ထားတယ်ဒါတင်ညာသည်ပေါ့အဝါပဲအနီပဲဒါတင်ညာသည်ဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တယ်တင်ညာသည်အလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးပဲလို့သိသိသွားတယ်ဝิญဉ္ဇသည်လှုပ်တယ်သိတယ်မှားတယ်သိတယ်ဟောနောက်ကြတော့အဲ့ဒီအတိယနေပညာသည်ဖြစ်သွားတယ်တင်ညာသည်ဝิญဉ္ဇသည်ပညာသည်ပညာသည့်ဆိုတာကြတော့ကွဲပြားသည့်သွားတယ်။အော်သဘောလေးတွေဟာအစားတော့ငါပိုက်ကြီးပဲငါတင်မာကြီးပဲဘယ်ဟုတ်မလဲ။လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့မှားတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့တောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့ဟောပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါသဘောတွေပေါင်လည်းမရှိခါလည်းမရှိဘိုက်လည်းမရှိငါလည်းမရှိသူလည်းမရှိလုပ်တဲ့သဘောနဲ့တည်တဲ့သဘောမှားတဲ့သဘောနဲ့တည်တဲ့သဘောတောင်းတဲ့သဘောနဲ့တည်တဲ့သဘော အတိလေးတိုးလာဝိညာဉ်တည်းကနေပညာတည်းကိုကူးလာတယ်မပြီးသေးဘူးဆက်သွားမှာဘယ်လောက်ထိသွားမှာလဲမဲ့ဖို့အရဟတဖို့ထိသွားမှာအဲ့လိုဆက်သွားဖို့အတွက်စိတ်ရှည်စွဲတန်တည်ငြိခံရစိတ်လည်းရှည်ရတယ်စွဲလည်းတန်စွဲတန်တော့ဝရိယကိုအမြဲတမ်းထားလှုပ်ခြင်းတော့ထားလို့လည်းမလှုပ်ခြင်းတော့ပြစ်ထားလိုက်အဲ့လိုမရဘူးမဆဲရမယ်ဆိုတာစိတ်ပါလည်းပဲမှတ်စိတ်မပါလည်းမှတ်နေရအဲစိတ်မပါတဲ့အခါမှာတရားပြတ်မသွားအောင်လို့ဆရာသမားတွေကမြတ်စွာဘုရားနိနာနေတရားပေါ့လေကျွတ်တမ်းပြီးဝိပဿနာရှုလို့မရအောင်သမထတန်တဲ့သူကသမထပေးရသေးတယ်ဂျာမန်ကြီးကြည့်နေအနီအနီအနီရှုနေဟောနောက်ကြတော့မှသမာဓိရလာတော့မှဝိပဿနာကုပေးအထူးကြတဲ့အယိုးစုမြင်တဲ့အယိုးစုယိုးစုရှုနေနောက်ဘုတော်မှပေါ်ရပေါ်ရပြန်မှစတရားဖြင့်ဤတရားဒီမညံဖုန်ညာရဖို့တဲ့တစ္ဆာဆိုင်ဖို့အတွက်ဖရာနီးမျိုးစုံဟောထားတာအကုန်လုံးကိုအကျဉ်းချုံလိုက်လို့ရှင်လောဘနဲ့သွားဖို့ဒေါသနဲ့သွားဖို့မောဟနဲ့သွားဖို့လောဘဒေါသမောဟနဲ့ဖို့ဆိုတာမမြဲတာကိုသိဖို့ဆင်းရဲတာကိုသိဖို့အဆိုးမရတာကိုသိဖို့အဲ့မမြဲတာဆင်းရဲတာအဆိုးမရတာဘာတွေလဲလူတွေလားယောက်ျားတွေလားပေါင်တွေလားခါတွေလားဟာမဟုတ်ဘူးသဘောတရားတွေသင်္ခါရတရားတွေရုပ်သဘောတွေနာမ်သဘောတွေပရမတ်ယုတ်ပရမတ်နာမ်သဘောတွေယုတ်တည်နာမ်နေဆိုပရမတ်ပဲသို့သော်ဒီစကလုံးကပြညတ်မာရသဘောပြောရသဘောပူရသဘောသဘောလေးတွေပကတိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးဉာဏ်နဲ့မှသိတယ်အဲ့သဘောလေးတွေပြောင်းပြောင်းသွားတာပြက်ပြက်သွားတာအဲ့ဒီလိုမမြဲတာတွေဆင်းရဲတာတွေအဆိုးမရတာတွေသိလိုက်ရင်လောဘတင်နေသွားတယ်ဒေါသတွေနေသွားတယ်မောဟတွေနေသွားဘယ်နည်းနဲ့ပဲရှုရှုလောဘဒေါသမောဟနဲ့ပြီးနောက်ပြဆုံးဒိဋ္ဌိတွေအမြစ်ပြတ်ကုန်သွားတယ်ကာမရာဂတွေကုန်သွားတယ်နောက်ကြတော့အဝိဇ္ဇာပါကုန်သွားအဲ့ဒီရောက်အောင်သွားတာပဲဒါကြောင့်ဧကယနောဆိုတာကိလေသာကုန်ခန်းတဲ့လမ်းတလမ်းနဲ့ပဲဘယ်နည်းနဲ့နည်းမျိုးစုံနဲ့ရှုတစ္ဆာလေးပါးတဲ့ကိုပြန်ဝင်တာအဲ့တော့ယောဂီတို့ပေါ်ရပေါ်ရလေးကိုရှုတဲ့အခါမှာမှတ်နိုင်အောင်မှတ်တဲ့အခါမှာထိုက်လျောက်လေးတိသွားအောင်ကိုသိတဲ့လွယ်ရလေးတွေကိုပဲသိအောင်ကြိုးစားအောင်အဲ့လိုလုံနေတဲ့အခါမှာဓာတ်တွေမခွဲနဲ့ဟောတာတော့ထဲ့ဟောရတယ်အကုန်လုံးလုံတဲ့သူကရှောက်ခွဲမနေနဲ့အာဒါပထဝီပဲငါလားတော့ဆွဆွနာအာဘောပဲအာဒါတော့တေသောပဲဝါအဲ့လိုလုံနေပြစ္ဆုတ်ပါနေလုတ်ကုန်တခွဲတာမှန်မှန်မူလားဆိုတော့ဘ ഹു သုတရှိတာမှန်တာပေါ့ဟောင်းနေပင်ရောဝါရောတတ်ပဲဩသူ့ထောက်ခံနေလဲကဲလို့ထောက်ခံနေတာဝါရောတတ်ပဲသူ့အမာကံကပထဝီတတ်ပဲအာအဲ့ထမလဲအာဘောလဲပါတယ်အာတေသောလဲပါတယ်ဆင်ញင်းတိုင်းအများကြီးပဲအဲ့ဒါဒီလျှောက်ဆင်ញင်းနေရင်ပြစ္ဆုတ်ပါနေလုတ်ကုန်ဩပစ္စုပ္ပန်နဲ့လွတ်ကုန်လို့ရှင်တကယ်ရုပ်စစ်နံစစ်ပေါ်တကယ်သဘောမာရသဘောပြောတဲ့သဘောကိုသိချာမသိတော့အစစ်မှန်ကိုမသိတော့ဘ ഹു သုဒ္ဓနဲ့သိတာဖြစ်ဘ ഹു သုဒ္ဓကတော့အများကြီးပဲပြီးဒီမှာသင်ထားရင်အများကြီးပဲတကယ်ကိုယ်တွေ့သိဖို့အများကြီးမသိတော့လည်းပဲလက်တွေ့သိဖို့အဲ့ဒါလေးတွေတတိပေးတာတရားထုတ်တဲ့အခါမှာစဉ်းဉျမှုတွေစဉ်းစားမှုတွေလျှော့ထားဟုတ်တယ်နဲ့တက်တဲ့အခါတော့ဆင်ញင်ပေါ့ဗိဓမာတင်နန်းနေပါတယ်တက်တဲ့အခါဝိသုဒ္ဓိတင်နန်းနေတက်တဲ့အခါဆင်ញင်ပေါ့ဒါကတော့သာမုပဲဖြစ်ရတာဟုတ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဒီတက်တဲ့အခါကဆင်ញင်နှလုံးသွင်းရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတော့ပေါ်ရပေါ်ရသာရှုမှတ်အရှုမှတ်တဲ့အခါမှာရှောက်နှလုံးသွင်းဆင်ញင်နေလို့ရှင်ပြစ္ဆုတ်ပါနဲ့မတက်တော့ပြစ္ဆုတ်ပါမတက်ရင်တရားရှေ့မတက်တော့ဇလပတ်လည်းနေရောဒါကယောဂီတို့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာသတိထားကြရလေခန္ဓာတို့အာယတနာတို့ဓာတ်တို့သစ္စာတို့မပါဘူးလားဆိုတော့အကုန်ပါတယ်ဒါကရှင်းပြတဲ့သဘောပေါ့ဟောင်းနေပင်မှတ်တဲ့အခါမှာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးဆိုတာရူပခန္ဓာပဲအဲ့ဒါကိုကောင်းနေဆိုတယ်ခံစားတာကဝေဒနာခန္ဓာပဲမှတ်သားတာကသင်္ကြန်ခန္ဓာပဲမှတ်ဖို့တိုက်တွန်းတာကသင်္ခါရခန္ဓာသိတည်သွားတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာ။ဟောခန္ဓာ၅ပါးပါသွားတာပဲ။အဲခန္ဓာ၅ပါးပါသွားပြီဆိုအာယတနာဖွင့်လဲအတွင်းအာယတနာပြင်အာယတနာဣဇဒပဟိတဆိုအာယတနာ၁၂ပါးပါသွားတာပဲ။ဟ
1: အဲ့ဒါကိုပဲထပ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်6ပါးနဲ့ပေါင်းတော့ဓာတ်78ပါးအကုန်ပါသွားတာပဲဒါကရှင်းပြတဲ့သဘောညာတပရိညာရှုမှတ်တာကအဲ့ဒါတွေလျှောက်ပြီးတော့တွေးနေတရားမလို့ဘောရဘောရပဲဖောင်းနေဖိနေဘာဖြစ်လို့ဒါကိုပဲခဏခဏရှုမှတ်နေရလဲဟောအဲ့ဒါကြတော့နှလုံးသွင်းရဘာဖြစ်လို့ထက်ခါတက်ခါဒါပဲတစ်ခါလာလဲဖောင်းနေပိနေထိုင်နေတည်းတစ်ခါလာလဲဖောင်းနေပိနေထိုင်နေတည်းပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖန်မှန်ထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောအခုမှရင်အခုတော့တိတာပဲအာမတူဘူးကြာကြာမှတ်လာတဲ့အခါကျတော့မှဥမာဆိုပါတော့ဒီကောင်တို့ဖောင်းနေပိနေမှတ်တယ်အာမှတ်နိုင်တာပေါ့ဖောင်းရင်ဖောင်းနေမှတ်နေပိရင်ပိနေမှတ်နေထိုင်နေတိတယ်သမားလည်းထိုင်နေရှိတယ်မှတ်နေကြာကြာမှတ်လာတော့ယောဂီတို့ပထမဆုံးစဝယ်နဲ့တရက်နဲ့အခုပြီးကံနေရှိရနဲ့တူရလားမှတ်တာဒါပဲမှတ်တာပဲမလားစလာတဲ့ကလည်းဖောင်းနေပိနေမှတ်တာပဲထိုင်နေထိတယ်မှတ်တာပဲအခုရှေ့ရမြောင်းနေပြီစာတည်းနဲ့ဆို9ရက်ပေါ့လေဒါပဲမှတ်နေတာပဲဒါပေမဲ့သိတာချင်းမတူတော့ဘူးပို့ပြီးတော့လဲထိုင်နိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့လဲမှတ်နိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့လဲသဘောပေါက်လာတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထက်ခါထက်ခါထက်ခါထက်ခါရှုမှတ်ထခါထခါရှုမှတ်တော့မှအတိတ်တိုးလာတယ်။ဥပမာဖောင်းနဲ့မှတ်တယ်။ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ရောက်ရတော့ခုရှုမှတ်နေတာတဖောင်းမှာဘယ်နဲ့ချက်လောက်ရ။တစ်ချက်မှမရဘူးလား။တစ်ချက်မှမရတော့မမလို့ပေါ့ဗျာ။ဟမ်တဖောင်းမှာပထမတစ်ချက်ရတယ်နောက်ကျတော့နှစ်ချက်လောက်ရတယ်နောက်ကျသုံးချက်ရတယ်နောက်ကျလေးချက်ရတယ်နောက်ကျငါးချက်ရတယ်ဟာဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်လို့ပြောတာမဖြစ်နိုင်မပြောဘူးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဓာတ်မကလောင်ရသေးတယ်ဟာတပည့်တော်မရသေးဘူးပေါ့ခုမှရက်ကနဲနဲလေးဦးလန့်နဲ့နှစ်နဲ့ချီမှတ်လိုက်တဖောင်းမှာအများကြီးမှတ်လို့ရတယ်တကွေးတဆမှာလည်းအများကြီးမှတ်လို့ရတယ်တကယ်အလုတ်ကိုဇက်တိုက်လုံနေတဲ့အခါပေါ့အလုတ်ပြတ်သွားရင်တော့မရဘူးအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မှတ်တာတော့ဒီဖောင်းတာပိန်တာပဲကုမစမတ်တဲ့လူကဖောင်းတာပိန်တာပဲဆယ်လ15လတနည်းနည်းနည်းမှတ်တဲ့လူကဖောင်းတာပိန်တာမှတ်တာတခြားစီကွာသွားတယ်တတိတမာတိတွေအားကောင်းလာတယ်တတိလည်းကောင်းလာတယ်တမာတိလည်းအားကောင်းလာတယ်ဒါကြောင့်လို့ဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေပိန်နေဖောင်းနေဖောင်းနေအချို့ကဖောင်းတာအချို့ကများတယ်ဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်တာကြတော့တူတယ်ဖောင်းပိန်နေပိန်နေပိန်နေဟောဟောတောင်တောင်မတူကျိုးကြတော့ဖောင်းတာတူတယ်ဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေကြတော့ကြာပြီပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေအဲ့ဒါတကယ်လို့ရင်တကယ်ရတယ်ဒါအလုတ်တရားတွေကြွားဝါပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒီတိုင်းဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေမှန်နေတော့မရဘူး

ပဲပြောလိုက်ရတယ်ပြောတာတော့မဟုတ်တာတော့ရှောက်ပြောနေသိုးနေတယ်လည်းမပြီးတော့ဘူးတော့ထိုင်နေတိတဲတိတဲမာရထင်ရှားရင်ထိုင်နေတိတဲမာရထိုင်နေတိတဲမာရဟာတိတာလေးပါပါလန်ထိုင်နေတိတဲမာရတိတဲဒါနောက်ပိုင်းအရှင်ရလာတဲ့အခါပြောတာအဲ့လိုအတိလေးတွေတိုးလာတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စာပေရပြောရင်တတိအကောင်းလာတယ်ဖောကဆကဉာဏ်ပညာဆိုကြည့်ပါဖောကဆကဉာဏ်ပညာမှတ်ပါတတိစွန်းတတိရဲ့စွန်းအားဖောဆိုတာရှုတရားအာယုံကိုဖော်ပေးတယ်ရှုပါမှတ်ပါများလို့တတိတဲ့အားကောင်းလိုက်ကျူတရားအယုံကိုဖော်ပေးတယ်လိုက်ရှားနေတရားမလို့မူနောက်နေအောင်ရှားတရားမလို့ဒီလုတ်ကိုလုတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့တန့်တရားပဲတခါတည်းလောကီအလုတ်တွေလို့ပေါ့ဗျာသူတော်ကောင်းတို့လောကီအလုတ်တွေလုတ်ပါများတော့ကျွမ်းကျင်သွားတော့လွယ်မသွားဘူးလားအဲအဲ့ဒီလိုပဲတရားအလုတ်လုတ်ပါများတော့လည်းပဲဘလို့နေနေထိုင်မှမဟုတ်မတည့်ရလဲမှလို့ရလမ်းသွားလဲမှဆွန်းစားလဲမှလို့ရတုံးလုံးလဲနေနေမှလို့ရတယ်ဒါခါလေးစကားပြောရင်အောင်မှလို့ရတယ်ပြောတာပြောတာပဲအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တတိယအလေးအကျင့်ရပါအလေးအကျင့်ကြောင့်အလေးအထဖြစ်သွားတယ်သမထသမားတွေလည်းတလို့ပေါ့အရဟံဗုဒ္ဓအရဟံဗုဒ္ဓအရဟံဗုဒ္ဓအရဟံဗုဒ္ဓဆိုပထမတော့ပရိနဲ့စိတ်ရတယ်ပရိပါမဟောနောက်ကျတော့အရှင်ရပရိမလိုတော့ဘူးသူကဆိုပြီးသားဖြစ်ပရိကိုင်းတဲ့ခါလဲကိုင်းတယ်ကိုယ့်ကိုယ်သွားရင်လည်းအရဟံဗုဒ္ဓအရဟံဗုဒ္ဓဆုံးကသွားလေအရဟံဘုရားဆုံးကပြန်လာလေအရဟံဘုရားသူကသူဆိုပေးသလိုဖြစ်နောက်ကနေအရဟံဘုရားအရဟံဘုရားအရဟံဘုရားအရဟံဘုရားအရဟံဘုရားဒါတမထဝိပဿနာမှာလဲလှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ဆိုင်တခါတန်းကိုင်ကိုင်တဆိုင်ဆန်းနေကုန်းလိုက်မှတ်ပြီးသားဖြစ်ရှုတရားအာယုံကိုဖော်ပေးတယ်ရှုတရားအာယုံနဲ့ရှုတိသိမ့်နဲ့ဖတ်ခနဲ့ဖတ်ခနဲ့ကတ်သွားအောင်လှုပ်ပေးတယ်တတိဟောပြောတာပါလေအဲတတိဆိုစိုက်ဆိုတတိထားပါများတော့ဒုတတန်နေရာလုံးဝဒုတတိယအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားရှိအောင်စီပွားရေးလူမှုရေးအဲ့ဒါအရာများနဲ့စောင်းဝင်နေလည်းမလုံမဖြစ်တော့လုံနေရတော့ဟိုပြောတီပြောကမျိုးစုံပေါ့လေဟိုခန္ဓာမှာတတိရောက်တာနဲ့တဲ့ခန္ဓာမှာအဲ့လိုလာနေနှင့်နေအားတော့တတိယခန္ဓာမှာအိကန်ဘဲမှာတိတ်မသွားတော့ရှုတရားအာယုံနဲ့ရှုတိရိနဲ့ကတ်ခနဲ့ကတ်ခနဲ့ကတ်ခနဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖရာကြီးကဥပမာပေးထားတယ်။ကြောက်ဖြာကြီးကိုရှွန့်ပြော့ပြော့နဲ့ပေါက်လိုက်တယ်ဖတ်ခနဲ့ဖတ်ခနဲ့ကတ်သွားတယ်။ကြွားတယ်ဆိုလဲဖတ်ခနဲ့ကတ်ပါလှမ်းနဲ့ပါသွားတာပဲခြားတယ်ဆိုတော့ပါသွားတာကတ်ပြီးတော့ကြည့်နေရသလိုတခါတည်းကတ်ပါသွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာစိတ်ကကတ်ပါသွားတယ်သိသွားတယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအကောင်ခဲထိုင်နေဖားလို့ကပ်ပါသွားတော့မဟုတ်သိသွားတယ်သွားလာလာတည်းဖောကတ်ဆက်ရှေးမှန်နဲ့နောက်မှရှေးသတိနဲ့နောက်သတိရှေးသမားလေးနဲ့နောက်သမားလေးဒစတ်ထက်ဖြစ်သွားတယ်ဟာမသွားဘူးသတိအားကောင်းရင်သတိအားမကောင်းတဲ့သူကြတော့ဖောင်းနေပိနေတစ်ချက်တစ်ချက်မှဟိုရောက်ဒီရောက်ရောက်ကြာကြီးရောက်ပြီးတော့တစ်ခါတော့မှဖောင်းနေပိနေတစ်ခါပြန်ရအောင်နောက်တစ်ခါထွက်သွားပြန်အောင်အဲ့ဒါတတိအားကောင်းလို့လားမကောင်းလို့လားတတိအားမကောင်းရင်ထွက်သွားများခန္ဓာကိုယ်မှာအမြဲတမ်းဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိနေပိနေပိနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိနေမှာပဲရှိအကျန်နဲ့သိမ့်ထုတ်ထွက်လဲချက်ချင်းမှတ်လို့ရတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်တတိစွာတွေပြောနေတော့ရောရီတို့ဖောကတ်ဆက်ကာတဲ့လောဘဒေါသတွေကိုကာထားတယ်တော်တော်သားလေးဝင်ဝမရဘူးတတိတမဉာဏ်မြေကရုတ်ဆိုတာအကာထားတယ်ရေကရာကြီးလှုပ်ထားတော့ရေတဝင်လို့မရဘူးကာထားတယ်တတိဆက်နေလို့ရှိရင်ဝင်လို့မရဘူးတတိဆက်နေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးလောဘဒေါသတွေဝင်ဝမရဘူးဝင်လာလဲချက်ချင်းမှတ်ပလိုက်တာပဲလွန့်ထွက်သွားတာပဲဖောကဆက်ကာဉာဏ်ပညာအဲ့တော့လောဘဒေါသတွေအဓိကမောဟဝင်ဝင်မရဘူးမောဟဝင်ဝင်မရတော့အမောဟဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာဖြစ်လာမောဟနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့အမောဟဉာဏ်ပညာဖြစ်လာတယ်ဩသဘောတွေပဲ
all the warrior

0: ပြောင်းပြောင်းနေတာဟုတ်။အော်သဘောတွေပဲ။အကြောင်းတွေပဲကြိုးတွေပဲပြောင်းပြောင်းနေတာဟုတ်။ကိုကအထုံးတယ်လဲစဉ်းစားကြရမလို့သူမှသူသိလဲ။အကြောင်းကြိုးဆိုတာတော့ချင်းတင်စိတ်ကလေးတွေကိုမှတ်နိုင်ရင်အကြောင်းကြိုးတွေထင်ရှားတယ်။မလို့ဇရန်ဆောင်ဖန်းနေသည်ဖြစ်ပြတဲ့၍မမေ့စေပြီ။အာယုံရှေရှုစောင်းမှုထင်သည်မြတ်တတိမှတ်သည့်ဘုရင်မိမလိုဇနံဆောင်ဖန်းနေသည်ရှုတရားအာယုံတို့လွတ်မသွားအောင်တခါလေမြင်တာနဲ့မှတ်မိတယ်ကြားတာနဲ့မှတ်နိုင်တယ်ထိတာနဲ့မှတ်နိုင်တတိအာကောင်းတဲ့သဘောပြောတာနော်ရှုတရားအာယုံကိုမလိုဇနံဆောင်ဖန်းနိုင်တယ်ဒါတတိရဲ့လက္ခဏာဘောလဘောလဘောမနေဦးရေဘောမှာဘောလုံးပေါ်တယ်လို့ဘောလဘောလစိတ်ဟာပေါ်ပေါ်ဆားသားစိတ်ဟာတခါလေးလေးနဲ့နဲ့ရှုတရားအာယုံကိုစိုက်ခင်းနေစိုက်ခင်းနေဝင်သွားတယ်မလို့တန်းဆောင်ဖန်းနေသည်ဖြစ်ပြတဲ့၍မမေ့စေပြီပေါ်တာတွေပျောက်တာတွေကြားတော့သိလာတယ်အဲ့ဒါပညာပဲပေါ်တာပျောက်တာသိတယ်ပညာဖြစ်လာတာဖောင်းနာအစာသိတယ်ဖောင်းနာဆုံးသွားတာသိတယ်ပိန်းနာအစာသိတယ်ပိန်းနာဆုံးသွားတယ်လိုက်ပြီးတော့ဆိုးတရားမလို့နိစ္စဒုက္ခတွေဆိုကြမလို့သူကသူသိသွားတယ်တတိအားကောင်းလာလို့ရှင်ဖြစ်ပြတဲ့မမေ့စေသည့်အာယုံရှေ့ရှုစောင်းမှုဖြင့်ဘုရားကိုမှန်ကြည့်တဲ့အခါမှာမှန်တဲ့ဟုတဲ့တယ်မကြည့်ဘူးလားဘုရားကိုသွားဖို့လာဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှန်ကြည့်တာရှိတယ်မလားအဲ့ဒီလိုပဲအာယုံကိုတဲ့တဲ့ကြည့်ထားတဲ့တတိအားကောင်းလာရင်တတိရဲ့အလုပ်ဟာပစ္စုပ္ပန်လို့ခေါ်တယ်တဲ့တော့တတိအားကောင်းတဲ့အခါကျတော့ခိုးချောဒီချောဒီလိုအာယုံတွေကိုချော်မသောစိတ်ကပေါ်လာတာနဲ့တဲ့တယ်ပဲကိုယ်ရင်ကိုယ်တယ်ဆိုင်ရင်ဆိုင်တယ်ထိုင်ရင်ထိုင်တယ်ထားရင်ထားတယ်တဲ့တယ်ကိုမြင်နေတယ်မှန်တယ်မှာကိုယ့်ကိုယ်တဲ့တဲ့ကြည့်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုတစ်ခါတည်းပေါ်နေတယ်အယုတ်အကောင်းတည်းမဟုတ်ဘူးသဘောလေးတွေကိုပို့ပြီးထင်ရှားထင်ရှားထင်ရှားလာတယ်အဲ့ဒါတတိရဲ့လက္ခဏာရဲ့တတိယရတကိစ္စရဲ့ပစ္စုပ္ပန်ရဲ့အဲ့တတိအာကောင်းမှုအတွက်တတိတံပသင်အမြဲရှင်တတိကိုအမြဲတမ်းဦးစားပေးပြီးတော့ရှုမှတ်ပါထိုတွင်စိတ်ညွတ်ရတတိအာကောင်းမှုတတိမြဲဖို့ကိုစိတ်ကဝင်စားရမယ်လွတ်သွားရင်ဟာပြန်မှလွတ်သွားရင်ပြန်မှဟာလွတ်နေတယ်ချုပ်မထေကြီးတွေဆိုရင်စကားပြောရင်လည်းလက်ကိုအောက်ချရဟာတော့ပြန်ပြီးတော့မှပြန်တင်ချရချရချရချရချရချရကိုရကိုရကိုရကိုရကိုရမထေရတဲ့နာမည်တော့မေ့နေပြီဒါဆရာတော်ကြီးတွေရေးထားတဲ့အစာအုပ်တွေမှာနန္ဒလေးစကားပြောတဲ့အတိုင်းမေ့သွားမေ့သွားတော့လှုပ်သွားတော့ပြန်တစ်ခါပြန်မှတ်ဆုံးမှပြန်လာတယ်ဒါလိုက်တန်းပြန်မလို့နောက်တစ်ခါပြန်နောက်ဆုံးနောက်တစ်ခါပြန်နောက်တစ်ခါပြန်နောက်ဆုံးနောက်တစ်ခါပြန်သွားဖေးကကြည့်တဲ့လူတွေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအမှတ်တွေလွတ်လို့အလွတ်မခံဘူးတတိကိုတံမိုးထားတယ်တကယ်ကိုတံမိုးထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေယဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်သူကတံမိုးမှမထားတော့သတိတံပသင်အမြဲရှင်ထိုးတွင်ဆိုင်ညွတ်ရာမေသူရှောင်လွဲတတိမြဲမိဝဲစိကပ်ပါမင်းမျိုးရောပေါ်ပေါ်ဆဆနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုရှောင်ပါမုံရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောတာပြောပေးတရားရှိတာပေးချွေးတရားရှိတာအကွေဒါမင်းနဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့မနေနဲ့ဓာတ်ကူးတယ်မကောင်းတဲ့ဓာတ်ကအမတန်ကူးလွယ်တယ်မိမိရောပေါ်ဆာတာပဲတရားရှုမှတ်တယ်လို့မရှိဘူးသူကြည့်လိုက်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဟိုငေးဒီငေးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာကိုရှုမှတ်နေတဲ့ပုံမှန်မရှိဘူးအဲ့လိုမေ့တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးရှောင်ရတယ်တတိနဲ့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲရှုမှတ်တဲ့ပုံကိုယ်ကိုအတူယူရတယ်ချင်းကရတတိဖြစ်ကြောင်းလေးပါတဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီတတိဖြစ်နောက်ကပညာတော့ဝိရိယတော့ဇက်တိုက်တွေဖြစ်တော့တာပါပဲအဲတတိကိုထောက်ပံ့ပေးတာဝိရိယထောက်ပံ့ပေးတာအာယုန်ထဲမှာပေါ်လာတယ်အကောင်ထည်တွေမြင်လာတာတွေရှိတယ်အတန်နေကြတာတွေလည်းရှင်းရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကိုအလိုလိုက်ပြီးလိုက်မတွေးနဲ့ဓမ္မယုန်နေကြာရင်ကြာရင်ကြာရင်မှတ်ပလိုက်အမြင်ကတကယ်အတန်မဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာတစ်ခါလေးကကိုယ်သဘောကျတဲ့တချင်းတန်လေးကဆိုးနေသလိုပဲကိုမထင်မှတ်တဲ့အတန်တွေကလည်း ဘလူမှမကြောက်ဘူးကိုတယောက်တည်းကြားနေရတာလည်းရှိတယ်မျက်စိဖွင့်မကြည့်ပဲနဲ့မြင်နေတာလည်းမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါဓမ္မယုံသဘောတွေပဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးမှတ်ပြစိတ်စေတသိက်အကုန်ပါလေဒုက္ခမရောက်တဲ့အကုန်ပါတယ်အောလာဒိကယုတ်ဆက်နှစ်ခုတောင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့ဓမ္မယုံအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဓမ္မယုံထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့စိတ်စေတသိက်နိဗ္ဗာန်ပညာအကုန်ပါတယ်။ပညာတွေနိဗ္ဗာန်တွေကိုထား။ကျန်တဲ့ပေါ်ရပေါ်ရပေါ့ဒါကဘုသုဒ္ဓအရာသာပြောတာတကယ်ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ပြီးတာပဲ။မြင်မြင်မြင်ကြားကြားတယ်ကြားတယ်။အဲ့လိုမှတ်လို့ရှိရင်မှားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲသဘောတွေတည်ပြီးသားသူကပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားသည်။အဓိကပြောင်းပြောင်းပြက်ပြက်သွားတာတည်လာလို့ရှိရင်ဒါညံတက်လာတာ။ပြောင်းပြောင်းပြက်ပြက်သွားတယ်ဆိုတာမမြဲတဲ့သဘောပဲရှင်ရင်မှရင်းနဲ့အဲ့လိုပြောင်းပြောင်းပြက်ပြက်သွားတဲ့တိလာတဲ့အသိဉာဏ်ကိုအနိစ္စာနုပဒနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ပြနေတဲ့ယုံနံခန္ဓာကအနိစ္စာတရားဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပျောက်သွားတာကအနိစ္စာလက္ခဏာရှုမှတ်ဆဲမှအဲ့ဒါဝိတေသနာပုတ်ရှုမှတ်ဆဲမှကိုယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကအနိစ္စာနုပဒနာဉာဏ်ဒီယုတ်လက္ခဏာနေရတော့အမြဲတမ်းပြောင်းပြက်နေတာပဲဖြစ်ပြနေတယ်ကိုသိသိမသိသိရှုခြင်းရှုမရှုခြင်းနေသူ့ဘာသူဖြစ်ပြနေတာဖြစ်ပြနေတဲ့ယုတ်လံခန္ဓာကအနိစ္စာတရားခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စာတရားဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာတွေပေါ့အနိစ္စာတရားဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပျောက်သွားတာကအနိစ္စလက္ခဏာလက္ခဏာဆိုတာအမှတ်အသားမြင်တယ်ပျောက်သွားတယ်ကြားတယ်ပျောက်သွားတယ်အစင်းစင်းအစင်းစင်းအစင်းစင်းပြောင်းပြောင်းသွားတယ်အဲသူ့ဘောသူဆောင်းနေတာပဲသူ့လက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပျောက်သွားတာအဲ့ဒါအနိစ္စလက္ခဏာသူကသူလက္ခဏာသူ့တိုင်းသူကသူရှိနေကိုယ်တော့မဆိုင်သေးဘူးကိုကတကယ်ရှုမှတ်တော်မှရှုမှတ်ဆဲမှအဲ့ဒါအရေးကြီးတာပဲစိတ်ကူးရင်သေးမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးရင်သေးမှာမဟုတ်တကယ်ကိုရှုမှတ်ဆဲမှာပေါ်ရပေါ်ရကိုရှုမှတ်ဆဲမှာရှုမှတ်ဆဲမှာကွယ်ပျောက်သွားတာကအနိစ္စရှုမှတ်ဆဲမှာကွယ်ပျောက်သွားတာကိုသိရ၍ကွယ်ပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကအနိစ္စနုပါဒနာညာရှုမှတ်ဆဲမှာကွယ်ပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကအနိစ္စနုပါဒနာညာဒုက္ခအနတ္တလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲရှုမှတ်ဆဲမှနှိမ့်ဆက်နေတာကိုတွေ့ရ၍ဆင်းရဲဟုသိတာကဒုက္ခ ानु ပဒနာဉာဏ်ရှုမှတ်ဆဲမှဆိုးမြတာကိုတွေ့ရ၍ကိုယ်လိုမလိုက်တာကိုတွေ့ရ၍အဆိုးမရဟုသိတာကအနတ္တ ानु ပဒနာဉာဏ်ရှုမှတ်ဆဲမှယောဂီတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှုမှတ်ဆဲမှကိုယ်ကမနာစေခြင်းမူနာတယ်ကိုယ်ကမကြိုက်စေခြင်းမူကြိုက်တယ်ကိုယ်ကမလှုပ်စေခြင်းမူလှုပ်တယ်ကိုယ်လိုတိုင်းလိုက်ရလားမလိုက်ပါဘူးခင်ဗျာကိုယ်လိုတိုင်းမလိုက်တာကိုတွေ့ရ၍ဩဘာမှအဆိုးမမရပဲလို့အဆိုးမရဟုသိတာကအနတ္တ ानु ပဒနာဉာဏ်တခုမြင်အကုန်မြင်တာပါပဲပြောတော့အကုန်လုံးပြောရဘာဖြစ်လို့အကုန်လုံးပြောရလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်တူမှမပြောတချို့ကအနိစ္စလက္ခဏာကိုပိုးမြင်တချို့ကဒုက္ခလက္ခဏာကိုပိုးမြင်တယ်တချို့ကအနတ္တလက္ခဏာကိုပိုးမြင်တယ်ယဟန်တော်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲဘောဆက်စကအနိစ္စလက္ခဏာရှုလာတဲ့ယဟန်တော်တို့အနိစ္စဆိုတဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရမှတခါတော့မက်တိဖို့ရရောဒုက္ခလက္ခဏာရှုလာတဲ့ယဟန်တော်ဒုက္ခကိုကြားလိုက်ရမှဖះတော့အကုန်သိတာကိုစိတ်ကြောင်းတယ်ယဟန်တော်900မြတ်စွာဘုရားထာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးဒီယဟန်တော်လေးအနိစ္စလက္ခဏာကိုအမြဲတမ်းရှုထားတာမမြဲတဲ့သဘောကိုအမြဲတမ်းဆင်ခြင်းမြဲတဲ့သဘောကိုအမြဲတမ်းတွေးမမြဲတဲ့သဘောကိုမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းတဲ့ယဟန်နေပဲအဲ့ဒါကိုရှုနေတဲ့ပဲဆိုတော့သူတို့ကရှုမှပွားများအားထုတ်နေအိနေရရင်းကျက်တပ္ပေသင်္ခါရအနိစ္စတိယရာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗေတတိဒုက္ခေအေတံမေကောဝိတုဒ္ဓိယဖះဟောတာအဲ့ဒါလေယဟနာတွေဖြစ်ကုန်တို့သူငါတွေကိုရင်လေးကြက်ထားလို့ရတယ်ယောဂီတို့လည်းကြားနေရတာပဲသောတာပန်အောင်ဖြစ်ရလား ဲ့ဒါသတိတမာရီတွေလိုသေးတာမထင်ရှားဘူးလားအဲဒီတရားပဲစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတာဒီတရားပဲယဟန်တို့ဟောတာတပ္ပိသင်္ခါရအနိစ္စာတိယရာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗေတတိဒုက္ခေဧတမေကောဝိတုဒ္ဓိယဒါပဲတပ္ပိသင်္ခါရအလုံးစုံသောယုံနာနမသင်္ခါရတရားတို့သည်အနိစ္စာအမြဲမရှိကုန်ဣတိဤကဲ့သို့ယရာအကျဉ်းခါ၌ပညာယဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဖြင့်ပတ္တိရှုမြင်ဤအထထိုသောမြင်သည်ရှိတော်ဒုက္ခေတန္တရာဝဆင်းရဲ၌နိဗ္ဗေတတိညင်းငွေလေတော်ဤဧတဧသောဤကဲ့သို့ညင်းငွေသောဉာဏ်ဤဝိတုဒ္ဓိယစင်ကြယ်ခြင်းမကောလမ်းကြောင်းဤအဖေအဲ့ဒါပဲဟောတာအဲ့ဒီကတာလဲဆုံးရောအဲ့ယဟန်တော်900အကုန်လုံး44ဖို့ရရဟနာဤတွေဖြစ်သွားကြနောက်တုတ်900လာတယ်ဒုက္ခဟောတယ်တပိသင်္ခါရဒုက္ခတိရာပညာယပတ္တိအထာနိဗ္ဗံတတိဒုက္ခေဧတမကောဝိတုဒ္ဓိယဟောယဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်နောက်900လာတယ်တပိဓမ္မအနတ္တတိရာပညာယပတ္တိအထာနိဗ္ဗံတတိဒုက္ခေဧတမကောဝိတုဒ္ဓိယအဲ900လုံးယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်သုတ်တန်နေမှာအားကြစရာတွေတူယူစရာတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့အားထုတ်နေတဲ့သူချင်းဘဝဆက်ဆက်ကအနိစ္စကိုမြင်လာတဲ့အနိစ္စကိုဥသာပေးအားထုတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိဒုက္ခကိုမြင်လာတဲ့ဒုက္ခအားထုတ်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဒုက္ခကိုနှလုံးသွင်းတဲ့သူတွေအနတ္တကိုမြင်တဲ့အနတ္တကိုအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အတရားနဲ့တရားမတူဘူးမတူပေနဲ့လို့အနိစ္စမြင်ဒုက္ခလည်းမြင်တယ်အနတ္တမြင်ဒုက္ခမြင်လည်းအနိစ္စအနတ္တမြင်အနတ္တမြင်လည်းအနိစ္စဒုက္ခအကုန်မြင်တယ်အဓိကကဘာလဲဆိုတော့လမ်းကောင်းလမ်းမှန်မှာကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်ဖို့လမ်းကောင်းလမ်းမှန်ဆိုတော့မရှိမှပฏิပဒါပေါ့အာယုံငါးပါးကာမုံတရားလည်းမလိုက်စားနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းမငြင်းသေးနဲ့အခုရှုမှတ်ပွားများနေတာမရှိမှပฏิပဒါလမ်းကောင်းလမ်းမှန်ပဲဧကယနာပဲအဲအဲ့ဒါကိုကြိုးစားအဲ့ဒါပယောခလို့ခေါ်တယ်ပယောခတံပတိကျိုးစားပွားများအားထုတ်လို့ရှိရင်လမ်းမှန်တယ်လမ်းမှန်နေတယ်မကျိုးစားရင်တော့ရပါမလားမရပါဘူးတချို့ကလမ်းမှန်နေတယ်ကိုလို့ချင်တာကိုဆွတ်လုပ်တယ်ဖះဟောတာကိုဘေးမဆိုင်ဘူးဒီလပရပရမသမျိုးတွေလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်တချို့ကတော့ရိုးရိုးအားထုတ်တာပါပဲဒါမင်းနဲ့လို့ဝရိယနဲ့တမာတိနဲ့ညှိတရားနဲ့ပညာနဲ့ညှိဖြစ်တန်းယုံနာချုပ်ပြဟံဧကံရှုရမိဘုရင်ပြောတာအချင်းချုပ်ပြောတာတိတိယရမြားကြီးအဲ့လိုပြက်ပြက်သွားတာပြောင်းပြောင်းသွားတာကိုခင်မဆိုင်ဖဲနဲ့အာယုံနမိတ်တွေကိုတိုက်ပြီးตาရနေတယ်အာယုံနမိတ်တွေตาပါများတဲ့အခါကျတော့အပြက်ဘက်ကိုမလှဲ့တော့ဘူးဇံကစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာဇံကစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေခုရပြကျန်အမှုပိုင်းမှာဖြစ်တယ်ဘုဆေတမှာတော်တော်လေးတမာတိရလာတော့နှစ်ဖြန်ပါပါရမီဆွန်ဟင်းနေချက်မလဲလှမ်းကြည့်အတွေ့တော့သမာဓိနဲ့ तू อ่ะ तू သမာဓိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မမြဲတာကိုကြည့်ရမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မမြဲတာမကြည့်ဘူးအဲပါဟင်းနေများစားရမလဲအဲအဲနောက်တစ်ခါကိုယ်ခင်မင်းတဲ့သူတွေဘယ်သွားနေတယ်လဲအဲ့ဒါတွေရှောက်ကြည့်နေတော့အပြက်ဘက်ကမသွားဘဲနဲ့အာယုန်နေနောက်လိုက်အာယုန်နေနောက်လိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟောနောက်ကျတော့လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်ပြီးပြက်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာကိုပထမဦးစားပြီးဝိပဿနာနိုင်ပြီးဘဉ္ညာဖွညာရပြီဆိုတော့လုတ်သမထလုံးလို့ပါလို့လို့ကိုလုတ်ချင်တဲ့ဟာကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေလုတ်ကိုကတကယ်ကအမြင်ကြရခြင်းနဲ့စံနေရခြင်းနဲ့မြေရှို့မိုးပြန်ခြင်းနဲ့လုတ်မမတော့ကိုကဘာမှကြားကြရနာသောတပတိမဉ္ညာဖွညာတော့မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုရလာတဲ့တရားတွေကိုပြန်ဖြတ်တတ်တယ်တက္ကရာတိကိုပယ်မှမပယ်နိုင်သေးတော့ဒါကြောင့်မလို့ရောရီတို့အခုအားထုတ်နေတာဟာမြေရှိုးမိုးပြန်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်နိုင်တော့လည်းပဲအမှန်တရားတွေကိုသိကွင်းရအမှန်တရားတွေလေမှန်တရားတွေဆိုတာယုတ်တင်နဲ့နေမလားသတော်ကောင်းဩယုတ်တင်နဲ့နေပဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေသိတဲ့သဘောတွေဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေသိတဲ့သဘောတွေခန္ဓာကိုယ်မှာဒါပဲရှိတာပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုသိရင်တလောကလုံးကဒါပဲတလောကလုံးလည်းယုတ်တည်နံနေပဲမလားအဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ယုတ်တည်နံတလောကလုံးယုတ်တည်နံနေပဲ အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေတည်င့တည်င့စိတ်သုံးမသွားဘူးလားငါထင်တာတွေယောက်ျားထင်တာတွေမိန်းမထင်တာတွေအသက်ကောင်လေးပြောင်ကောင်ဝိညာဉ်ကောင်ထင်တာတွေတည်င့တည်င့စိတ်သုံးသွားတယ်အဲ့ဒါသက်ကားဒိဋ္ဌိတည်သွားတာပေါ့တည်င့တည်င့လေအဲ့ဒါအပေရကတည်င့တည်င့ပိတ်သွားတာပဲအဲ့ဒီလိုအမှန်တရားတွေသိလာတော့တရားသဘောကိုနစ်နစ်ကာကာသိလာဒီတရားကိုဟောတဲ့ဖရာတကယ်ဖရာစစ်ဖရာမှန်ပဲဂုံတော်ကိုပါဂုံတော်အနန္တတော်ဟုတ်တယ်လို့သုံးပြချက်မချနိုင်ဘူးလားချနိုင်ပါရဲ့ဗျာတရားကိုသူကမြင်သွားတာဟုတ်ဗျယောဓမ္မပတ္တိတောမန်ပတ္တိအကျဉ်းသူဟာတရားကိုမြင်ဤယုံ난ចောင်းជោဖြစ်ပြက်ပေါ့ဗျာအဲ့တရားကိုမြင်ကိုယ်တိုင်မြင်သွားပြီတောထောပုဂ္ဂိုလ်ဒီမင်္ဂဘုရားကိုပတ္တိမြင်နေမိဤကုသလကောင်းလို့ဆင်းရဲတော်လေးရုပ်ွားတော်လေးအများကြီးချီးညိုတယ်ကောင်းပါတယ်ချီးညိုရမှာပဲကုသရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဟာတရားမပြထမ်းဘူးဗုဒ္ဓဘာသာပညာပြထမ်းတယ်ဝိပဿနာလည်းပညာပြထမ်းတယ်ဇရာကိုပယ်တာမဟုတ်ဘူးဇရာနဲ့တည်းမပြီးဘူးပညာရောက်အောင်သွားဇရာချီးညိုတယ်ပူတော်တယ်ကုသရအများကြီးရတယ်တော်တော်ပဲတကားပြေပြီးတော့လူပြည်တိုင်းပဲရောက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ပညာမပါလို့ရှင်အဲ့ဒီတရားတဏှာနဲ့နှီးသွားတယ်တရားလုံးတော့တဏှာကျော်တစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းတဏှာပဲရောက်သွားတတ်တယ်ဘုဒ္ဓသင်ရဲ့စိတ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးမြိုက်တာနဲ့စာရသွားတယ်မင်မောသွားတယ်စိတ်ထဲကအဲ့လိုဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်မှန်းသိလို့ရှင်ဩဒါတရားနေတဏှာကိုကူးတာကိုကြီးညိုတယ်ဆိုတာတရားလေစာရသွားတာကတဏ္ဏဇရာနဲ့တဏ္ဏတွဲတွဲသွားတယ်များသောအားဖြင့်လူတိုင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်များသောအားဖြင့်ရည်ဘူးရည်နာဆိုတော့များသောအားဖြင့်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါရာကိုပညာနဲ့ထိန်ရကြီးညိုလို့ရှ िख ိုးတဲ့အခါကြီးညိုတာကဒါရာရှ िख ိုးတဲ့အခါကျတော့လှုပ်ရှားပုံလေးတွေကိုအာယုံဆိုင်လိုက်တယ်စိတ်နဲ့ဆိုရင်မှတ်နိုင်မှတ်မမှတ်နိုင်အာယုံဆိုင်ပြောင်းလဲလှုပ်ရှားနေတာလေပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းနေတာလေအနိစ္စသဘောတွေမသိနိုင်ဘူးလားမသိနိုင်ပါဘူးအလေအကျင့်လုပ်ရင်သိတာပဲသွားရလာတာအကုန်လုံးလှုပ်ရှားပြောင်းလဲနေတယ်မလားလှုပ်ရှားပြောင်းလဲနေတာတွေကိုသိသိနေတာအဲ့ဒါအနိစ္စသဘောကိုသိနေရှုမအားထုတ်လို့တကယ်ရင်းကျက်ပြီးပိုင်မနေနေသိလိုက်အနိစ္စနုပါဒနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုသိလာတယ်ဆိုတော့ဖရာကိုအဲ့ဒါဉာဏ်ပညာနဲ့ပူဇော်နေတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖရာကိုပူဇော်နေတာစီမီတွေပန်းနေဆွန်းနေဓာတ်တွေပူဇော်တာနဲ့ပို့ပြီးမြတ်တယ်စီမီတွေပန်းနေဆွန်းနေမပူဇော်ပါဘူးလို့ဓာတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါလည်းပူဇော်ဒါပဲနဲ့လို့အမြဲတမ်းကြီးအဲ့ဒါတွေမပူဇော်နိုင်ဘူးပွားရင်လာရင်နေထိုင်အိမ်သာတည့်ရင်အကုန်လုံးကျွမပွားများနေလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကိုတရားနဲ့ပူဇော်ရရောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံဃာနိတော်အင်းကြီးမင်းမြောက်ဘက်ကိုဥကောင်းပြုပြီးတော့အင်းကြီးမင်းနှစ်ပင်ညားမှာနတ်တရားတစ်ခါတော့ပန်းနေနဲ့ပူဇော်လိုက်တာဝလာကနှစ်ပန်းနေဆိုနေတာမဟုတ်ဘူးတောင်းတောင်းတောင်းလို့ရှိတယ်ပန်းကြီးကြီးကနေနတော့ပန်းနေငါဘုရားကိုပူဇော်ရမရောက်သေးဘူးတဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိငါဖျားဟောတဲ့တရားတိုင်ကျင့်မှဝိပဿနာတရားတွေအခုအားထုတ်တာကျင့်တာအဲ့ဒါငါဖျားကိုပူဇော်ရရောက်တယ်ဒါပြိနိဗ္ဗာန်သုံးပါဟောတော်ရရှိပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုတကယ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဆိုရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်နေအဲ့ဒါပူဇော်ရရောက်တယ်ဟာစီမီထုံးနေရမလို့ဘူးဆွန့်တင်နေရမလို့ဘူးဒါတရားအပူပဲဆိုရင်အဆွန့်ရောက်သွားမယ်ဒါလေးတင်ရမှာပဲပူဇော်ရမှာပဲရှုမှတ်တဲ့ခါလဲရှုမှတ်ပူဇော်တဲ့ခါလည်းပဲပူဇော်မြတ်မြတ်တရားယူရမယ်နော်သူတော်ကောင်းလို့မြတ်မြတ်တရားယူတာဘယ်လမ်းပါလိမ့်အဲမေဇိမပရိပရာလမ်းသရာနဲ့ပညာမြတ်မြတ်တရားယူရဒါနလည်းမပဲနဲ့သီလလည်းမပဲနဲ့သမထလည်းမပဲနဲ့ဝိပဿနာလည်းမပဲနဲ့အကုန်လုံးဝမှာပဲပယ်ရမှာကဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာကိုပယ်ရဒါနလို့ရင်လေဒိဋ္ဌိတဏှာဥသိတတ်တယ်လေငါလှူတယ်ငါအဲ့လိုဥသိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒိဋ္ဌိကဥသိသွားတယ်ဘလူနဲ့ပေါင်းခြင်းလို့ဘလူနဲ့တွေ့ခြင်းလို့ဘယ်စည်းစိမ်တွေခံစားခြင်းလို့30တခုမှာခံစားဆန်သားခြင်းနဲ့ဆိုတာတဏှာခုနငါငါဆိုတာကဒိဋ္ဌိ ဒိဋ္ဌိတဏှာဥသိသွားတယ်ဒိဋ္ဌိတဏှာဥသိသွားတော့ဒါနဟာဒါနအကျိုးပေးမှာပဲဥစ္စာပေါ်များဖို့တသက်ရှိအစင်းလာတာတွေအကျိုးပေးမှာသို့တော်လည်းပဲဒိဋ္ဌိတဏှာအာကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မဲ့ညာဖုန်ညာရဖို့လွယ်ပါမလားအဲတတ္တတဒိဋ္ဌိဥသိပြီးတော့ဘဝထဲမှာခိုးအောင်ပြီးတော့တဘွားတဲ့တဘွားကောင်းသားဖို့တဘွားတဲ့တဘွားကောင်းသားဖို့ကောင်းသားဖို့ကောင်းသားဖို့ကောင်းသားဖို့လွတ်မြောက်ဖို့မပါဘူးကောင်းသားဖို့ကြီးပဲအဲ့တော့ခုတည်းကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုနှလုံးသွင်းမယ်နိဗ္ဗာန်တပစ္စည်းဟောလို့ဆိုတာလွတ်မြောက်ဖို့ဒီသံဃာအိမ်မှာလွတ်မြောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှလွတ်မြောက်မှာအဲ့လွတ်မြောက်မဲ့စိတ်ကိုခုတည်းကမျိုးစေထည့်ထားအဲ့တော့ပါရမီမျိုးစေလို့ခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်တပစ္စည်းဟောတူနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောတာပါဠိမြောက်သွားပြီသောမနတာတဟာကုတ်ညာနာတံပယုတ်ဝမ်းလဲဝမ်းသာမယ်ဒါနအရာမှာဝမ်းသာမယ်စိတ်ညစ်နေဖို့မဟုတ်ဝမ်းသာဝမ်းသာတာမတူကာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝမ်းသာတာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝမ်းသာတာငါတို့ချမ်းသာတော့မှာပဲငါခင်နဲ့မင်းနဲ့သူနဲ့အတူတူနေရတော့မှာပဲဟာကောင်းသာတော့မှာပဲကိုဖြစ်စေကျင်တာတွေဖြစ်တော်မှာပဲဆိုကာမဂုဏ်နဲ့ရှင်ပြီးဝမ်းသာတာတရားနဲ့ရှင်ပြီးဝမ်းသာတာကဟာနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ပါရမီကုသိုလ်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပြီးဒီကုသိုလ်ကြောင့်တရားဓမ္မတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်မှန်မှန်ကန်ကန်ကြိုးစားအားထုတ်နေရပါလို့အနောက်ရှက်ကင်းမဲ့သောအားထုတ်နေမိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမောင်းနဲ့တွေ့ရပါလို့ဆိုတော့ဟာဒီအလုပ်ဒီအောင်မြင်တော့မှာပဲဆိုအဲ့ဒါလည်းဝမ်းမသာဘူးလားခုနကာမဂုဏ်နဲ့ရှင်ပြီးဝမ်းသာတာအခုဟာတရားနဲ့ရှင်ပြီးဝမ်းသာတာကာမဂုဏ်နဲ့ရှင်ပြီးဝမ်းသာတာကတဏှာဥသိသွားတယ်ဒိဋ္ဌိတဏှာဥသိသွားတယ်ငါခံစားဖို့ငါသူခံစားခြင်းနဲ့စံစားခြင်းနဲ့ငါလို့ထင်တာဒိဋ္ဌိခံစားခြင်းစံစားခြင်းတာတဏှာအဲ့ဒါကာမဂုဏ်နဲ့ရှင်ဝမ်းသာတာပဲသူလည်းပဲအကျိုးပေးမှာပဲဥစ္စာပေါ်မှာရုပ်ချောမယ်တရားနဲ့ရှင်ဝမ်းသာတယ်ဩဒါနဆိုတာသန္တာလူမှာပြူရတဲ့ဌာနအမတန်အချိုးကြီးတာပဲအမနာဝမ်းသာဖို့ကောင်းတာပဲဘုဆိုင်တစ်ပါးချမ်းသာသွားတဲ့တရားကိုစေတနာနာအားထုတ်ရတော့မှာပဲမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉာဏ်ရတော့မှာပဲဟောဝမ်းသာသူလည်းပဲဝမ်းသာတာပဲဌာနအရာမှာဝမ်းသာရမယ်ဌာနပြူတယ်ဆိုမှဝမ်းသာရသို့တော်လည်းပဲညာနာတန်ပြုတ်ဉာဏ်ရှင်တဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ညာနာဝိပယုတ်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဥမတည်ဘူးကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့နေရာတည်းနာချမ်းသာလေမြမချမ်းသာလေအဲ့ဒါလေးသွားဥတည်အဲ့ညာနာဝိပုပ်ဖြစ်သွားညာမပါဘူးပေါ့ညာနာတန်ပြုတ်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်တယ်နိဗ္ဗာန်ဖျားစုပိုင်ရင်လဲကမ္မသံဘောဓိစုပေါ့ပစ္စိကဗုဒ္ဓပစ္စိကဗုဒ္ဓစုပေါ့ဧကသာဝကဆိုလဲဧကသာဝကဘောဓိပေါ့မဟာသာဝကဘောဓိပေါ့ပဂတိသာဝကဘောဓိပေါ့ဘောဓိ၅ပါးတစ်ခုခုစုပန်လို့ရှိရင်ဟောဒါနိဗ္ဗာန်ကိုစုပန်လို့ရှိရင်ပါရမီမြောက်သွားတာပဲငါအဲ့အတွက်ဆိုရင်ပါရမီမမြောက်ဘူးအများအတွက်နိဗ္ဗာန်အတွက်ဆိုရင်ပါရမီမြောက်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဉာဏ်ပညာဥသိတာမလားပယ်ရမှာကဒိဋ္ဌိတဏှာပယ်ရမှာဒါနကိုပယ်ဖို့မဟုတ်ဒါနပင်ဖြစ်လျာမွဲပြီးတော့ဒုက္ခရောက်မှာဒါနကိုမပယ်ရဘူးသီလကိုမပယ်ရဘူးတမထကိုမပယ်ရဘူးဝိပဿနာပဲလုပ်ကျန်တာတွေပယ်ဆိုရင်မှားတယ်ကုန်လို့ရမှာကိုတတ်နေတော့တတ်နေတော့လုပ်သွားပယ်ရမှာအဲ့ဒီပေါ်မှာဥသိတတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာကိုပယ်ရမှာဝိပဿနာအားထုတ်တာတောင်မှပဲသူများကြည်ညိုအောင်လူအထင်ကြီးအောင်လက်လာပါရအောင်အဲ့ဒီရွယ်ချက်ကြီးနဲ့ဆိုရင်ကောင်းမှာမလားအဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒိဋ္ဌိတဏှာတွေပဲအဲ့ဒါတွေပယ်ရမှာအဲ့ဒါမလို့အမှန်တရားတွေကိုပွားများအားထုတ်ရင်းနဲ့တိလာတဲ့ဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်လိုက်တာမှန်လိုက်တာတကယ်ကြတော့သဘောတရားတွေပဲရှိတာပဲလောရှာတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့ပူတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့အေးတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့ဩငါတို့ပြောဆိုနေရုပ်တေနံနေဆိုဩဒီသဘောတွေပြောတာကိုရုပ်တေနံနေဆိုတာပြဉ္ညာသဘောဝေါဟာရပြဉ္ညာလို့ခေါ်တယ်တကယ်ပရမတရားကပြောလို့မရတော့ဘူးသဘောတည်းဉာဏ်မျက်စိနဲ့မှသိလို့ရတယ်ဩမြတ်စွာဘုရားခေါ်ထားတယ်မှန်လိုက်တာယုတ်ကြောင်းနံကျိုးနံကြောင်းယုတ်ကျိုးရှင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေမှတ်နိုင်တရားတွေလည်းပဲပြိဿသမုပ္ပါဒ်တွေနားရတဲ့အခါကျတော့အကြောင်းကျိုးတွေယုတ်တန်တန်နေရာအကြောင်းကျိုးတွေဖြစ်ပြနေတာကိုအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်ပြီးအကြောင်းအားလျော်စွာပြတ်တာပဲ ရုပ်တဏ္ဍာနေရာတလသက်ကိုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲပျက်စီးနေတာပဲတာမယာစီးမြပျက်စီးနေတာပဲအနိစ္စလည်းမှန်တယ်ဒုက္ခလည်းမှန်တယ်အနတ္တလည်းမှန်တယ်အဲ့ဒီလိုတရားကိုစัจจနနသဘောပေါက်လာတော့ဩဒီတရားကိုဟောတဲ့ဖရာတကယ်ဖရာသစ်ဖရာမှန်ပဲ32ပါးသောလက္ခဏာတော်ကြီး80သောလက္ခဏာတော်ငယ်ဩကာယမှာလည်းပဲရူပအစိမ့်တွေကဟောဉာဏ်မှာလည်းပဲအစိမ့်တွေကရူပအစိမ့်တွေကဝါစာအစိမ့်တွေကအဲ့ဒီအစိမ့်တွေကညာနာအစိမ့်တွေကအစိမ့်တွေကမကြံမကြံစီနေလောက်ဉာဏ်ပညာကြီးမားတကိုကြီးမားတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဂုံတော်အနန္တနဲ့ပြည့်စုံတော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့လို့ဒီတရားတွေသိကွင်ရတယ်ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာသံသယဖြစ်เสียလိုပါဦးမလားလိုပါဘူးဗျာအဲအဲ့ဒါတရားတွေအားထုတ်တဲ့သူကဘုရားပေါ်မှာလည်းသံသယကျင်းသွားတယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေအခုရုပ်တည်နာနေဖြစ်ဖြစ်ဆိုအဲ့ပေါ်မှာသံသယကျင်းသွားတယ်ဒီတရားတွေကိုယ်တိုင်အားထုတ်နေတော့တန်ဃာထဲမှာပါသွားတယ်သင်္ကန်းဝဋ်ထားတာကဝဏ္ဏတန်ဃာပေါ့ဗျာအစိုးအင်းကြီးဝဲပြီးတော့တရားဓမ္မတွေသီလဓမ္မတွေပညာတွေအားထုတ်နေတယ်တုတ်တံဘိက္ခုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲအားထုတ်နေတဲ့ကိလေသာကင်းကြောင်းတရားကောင်းတွေကြိုးစားအားထုတ်နေတန်ဃာတွေပါသွားဟောဖရာအဘောတရားအဘောတန်ဃာအဘောသံဃာတွေကင်းမသွားဘူးလားကင်းပါဗျာခုနရုပ်တည်နေနေမြင်တော့အကြောင်းတွေကြိုးတဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဒိဋ္ဌိကင်းသွားပြီဒိဋ္ဌိကင်းဝိသိကိစ္ဆာဘာယောပါယောပါတာကိုပြောနေတယ်ဖရာတရားတန်ကတိခါ၃ပါးတိခါ၃ပါးဆိုတာသီလသမာဓိပညာကိုယ်တိုင်အားထုတ်နေတော့သီလအပေါ်သမာဓိအပေါ်ပညာအပေါ်သံသယဖြစ်เสียလို့ပါအောင်မလားဩဒီသီလကြောင့်ဒီသမာဓိဒီသမာဓိကြောင့်ဒီပညာရတယ်သီလသမာဓိပညာတကယ်ဖို့တန်တဲ့တရားတွေပဲတကယ်အားကိုးရမယ့်တရားတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ့်တရားတွေဒီတရားတွေကိုလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တိခါ၃ပါးအပေါ်မှာယုံကြည်တော့တိခါ၃ပါးအပေါ်မှာတဲ့တဲ့တန်တရားတရားအမထုတ်တဲ့လူတွေတန်တရားဖြစ်တယ်နော်တရားအမထုတ်တဲ့လူဆိုဘာညစာမစားချစ်ပါသီလာဆိုညစာမစားငတ်ယုံပေါ့ကွာစားမှာအားရှိမှာပေါ့ညစာမစားမှာတရားရမှာလားငါးပါးသီလာနဲ့ရတာပဲပေါ့ပေါ့စားတာပြောတာသီလအဖို့တန်လို့ဖရာသီလဆောင်းလို့ဟောထားတယ်မလားကိုယ်တည်းနားလေလို့ဟောထားတာကိုညာလေးကနှမ်းသီးလောက်ခလေးနဲ့ကိုယ်တည်းနားလေလို့ဖရာဟောထားတာဒီသီလဆောင်းချောက်ခြင်းအားဖြင့်အပြမစရိယတိခါပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်းချောက်ခြင်းအားဖြင့်မြမစရိယအကျင့်ကိုကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့်တမာတိကိုအားကြီးစွာအထောက်ပံ့ပေးတယ်မေထုံကိုရှောင်လိုက်လို့ရှိရင်တမာတိကိုအားကြီးအထောက်ပံ့ပေးတယ်အဲ့တမာတိကောင်းတော့မှပညာမြန်မြန်ရတာမလားတမာတိကတပြားမှမရှိဘဲနဲ့ပညာရပါမလားအဲစာအုပ်ဖတ်တဲ့ပညာတော့ရမှာပေါ့ဗျာပါဖတ်ပါမြန်ရကိုတွေ့ရတော့မရဘူးဘာဝနာမယပညာဆိုတာသီလတမာတိအပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့ပညာမှဘာဝနာမယပညာဖြစ်တာ။အော်ရုပ်တဘောရုပ်တဘောတွေစာတတ်မထားရင်တော့28ပါးပဲပြောနိုင်မယ်။ဒုက္ခမရုပ်တို့ဩလာရိကရုပ်တို့အစတရားဖြင့်ဝိကာရရုပ်တို့လက္ခဏာရုပ်တို့ဒါသင်ထားမှဒါတွေကဘုသူတ္တဖြစ်ရှာရင်ကောင်းပါတယ်။သို့တော်လည်းအဲ့ဒါတွေမသိလဲမညံဖုန်ညာရတယ်။အဲ့ဒါတွေသိမှမဟုတ်ဘူး။မသိလဲမညံဖုန်ညာရတယ်။တကယ်ကျိုးသားပေါ်များအထုတ်လို့ရှိရင်သဘောတွေပဲလှုပ်ရှားတဲ့သဘောတွေမာတဲ့သဘောတွေပြောတဲ့သဘောတွေဒါယုတ်တရားတွေပဲကြောင်းလဲနေတာပဲအဲ့လိုသိတဲ့အခါကျတော့သဘောသဘာဝတွေမှန်မှန်ကန်ကန်သိတော့ဒီတိက္ခာ၃ပါးဟာဩဒီသီလဆုံးချောက်လို့ဒါလိုတမာလီလေးတင်ငါတင်ငါရဩဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ယုတ်တည်နေတော့တကယ်ဟုတ်တာပဲတကယ်ကိုထိုးထိုးထွန်းထွန်းပฏิဝေဒလို့ခေါ်တယ်ထိုးထွန်းပြီးတော့သိတာသူများပြောစံကြားနဲ့သိရတယ်သိမဟုတ်ဘူးထိုးထွန်းပြီးတော့သိတာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ပါးအပေါ်မှာသံသယကင်းသွားတယ်ဖရာဘောတရားဘောတန်ဃာဘောသိက္ခာ၃ပါး၄ခုရှိသွားပြီနော်တော်အောင်နောက်တစ်ခါ၄ခုကျန်သေးတယ်သန္တရာရှေသွန်းနောက်ဆွန်းရှေသွန်းနောက်ဆွန်းပရိစ္ဆသမုပ္ပလေးမျိုးခုနလေးနဲ့ခုလေးနဲ့ပေါ့ဟင်အရှင်မျိုးအဲ့ဒါတန်တရားအရှိချက်ဘိဓမာနိမလာတဲ့တန်တရားအရှိချက်ဝိသိကိစ္စအဲ့ဒါတန်တရားဖျက်တရားတန်ခါတိခါပေါ်ကျင်းသွားတော့ပုပ္ပန်တဆိုတော့တန်တရားရှေသွန်းခေါ်တော့ဘဝတွေတချို့မိစ္ဆာတွေတည်းမရှိဘူးသူသိမှမသိပဲသ ူမသမားလေးငါးပြားဘုံမှာမရှိဘဲဘယ်သိလဲရှင်းဘဝတွေဆိုတာရှိတယ်ရှင်းဘဝတွေမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒါအမှားတန်တရားဖြင့်အခုယောဂီတို့ကကိုရင်အားထုတ်တဲ့အခါကျတော့သမာဓိလေးတွေရလာတော့ဩငါသမာဓိတော်မှဟိုးတော့ဟာတယ်သမာဓိရလာလို့ရှင်ပြန်ပေါ်မလာဘူးလားအဲအခုမပေါ်ရင်လည်းနေပေါ့ဗျာအခုကတော့၈ရက်၉ရက်ဆိုတော့တကယ်အားထုတ်လို့ရှင်ပေါ်တယ်ဗျာဟိုးငယ်ငယ်လေးတော့ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြန်ပေါ်တယ်တတိအားကောင်းလာရင်လေသမာဓိမရှိတဲ့အခါမှာဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရဘူးသမာဓိရှိတဲ့အခါမှာပြန်ပေါ်တယ်ငယ်ငယ်လေးကဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘလို့ပြောခဲ့တယ်သမာဓိရှင်ပြန်ပေါ်တယ်အဲ့တော့ငါတို့သမာဓိလေးကနည်းနည်းပါးပါးလေးနဲ့တော့မှငယ်ငယ်တုန်းကဟာပြန်သိရင်ဓာတ်တဲ့သမာဓိတွေအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတိတ်တုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်အော်ကျိန်းနေသည်တဲ့အရှိဆုံးသန္ဓရာအရှိဆုံးဆိုတာအတိတ်ကဘဝတွေရှိတယ်လို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ယုံကြည်တာအဲ့တော့ရှေဆုံးပေါ်မှာသန္ဓရာဖြစ်เสียလို့ပါအောင်မလားဟာနောက်ဘဝတွေမှာလဲဒီအရတ္တမအရတ္တဘုံမရသေးရင်ဒါလို့ယုတ်တင်တန်နေဘဝတွေရှိအောင်မှာပဲဆိုတာခံမှန်းလို့မရဘူးလားတို့တထိုင်နေမှာကြည့်ပေါ့ပြစ္ဆုတ်ပန်းမှာပေါ်လာလိုက်ကြောက်သွားလိုက်ဖောင်းလိုက်ပိန်သွားလိုက်နောက်တစ်ခါထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်လေးကပြောင်းသွားနောက်တစ်ခါပြန်ထိလိုက်နောက်ပြောင်းသွားနောက်တစ်ခါပြန်ထိလာလိုက်ပြစ္ဆုတ်ပန်းမှာကိုပဲပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားတယ်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်သွားတယ်ပြစ္ဆုတ်ပြန်မှာကိုပဲပြန်ပြန်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတယ်ပြက်လဲပြက်တယ်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲပြက်တယ်အဲ့တော့ဒီကိရသာလည်းမကုံသေးရင်ဒါလိုပဲယုံနံနေဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာခံမှန်းလို့မရဘူးလားအဲအဲ့တော့သန္ဓရာနောက်ဆုံးကိုလည်းပဲတန်နေရခင်းသွားတယ်ရှေဆုံးလည်းတန်နေရခင်းတယ်နောက်ဆုံးလည်းတန်ဓရာခင်းရှေဆုံးနောက်ဆုံးနှစ်ခုပေါင်းခင်းသွားပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသုံးချက်ရှိသွားပြီနော်တန်ဓရာရှေဆုံးနောက်ဆုံးရှေဆုံးနောက်ဆုံးခင်းသွားပြီပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းအကျိုးယောဤတို့ကိုယ်တိုင်ခြင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖတ်လာတော့ဩသွားခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်သွားတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်ရခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ရတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်ထိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ထိုင်တဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်ထားခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ထားတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်ဩနာအကြောင်းရုပ်ကျိုးသွားတဲ့အခါကျတော့ယောဤတို့သွားတော့ဘယ်လိုမှတ်လဲတစ်ခုချင်းပဲထားပါတော့သွားတယ်သွားတယ်မှတ်တယ်ဆိုပါတော့သွားတာနဲ့သွားတယ်သွားတယ်မှတ်တာနဲ့ဘလူကအကြောင်းဘလူကအကျိုးဖြစ်မလဲသွားတာကအကြောင်းမှတ်တာကအကျိုးအော်ယုတ်ကြောင်းနံကျိုးခုနသွားကျင်တော့မှသွားကျင်တာအကြောင်းသွားတာနံကျောင်းယုတ်ကျိုးခုကြတော့ယုတ်ကြောင်းနံကျိုးအပြန်လှန်နေဖြစ်မနေဘူးလား
1: ဖြစ်နေပါရဲ့
0: အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြည်လဲပြည်ဒလသက်ဖြစ်ပြန်နေတာပဲလို့အဲ့လိုသိလာတဲ့အခါကျတော့ဟောတရားတွေနားရတော့ဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်အဲ့ဒီလိုတရားတွေနားကိုယ်တိုင်လဲအာထုတ်ထားတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝิญဉာဏ်ဥဒ္ဒလနာဖသဝေဒနာအဲ့ဒါမရှိမှတော့တဏှာဥပါဒံကံတဏှာဥပါဒံဘဝဟဲ့လားကာမဘဝလို့ပြောတာပေါ့ကာမဘဝဒီဘက်ကအကြောင်းဥပပတိဘဝဟိုဘက်ကအကျိုးဟောနောက်ဟိုဘက်မှာဇာတိဇရာမရဏဥပပတိဘဝအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေရုပ်တင်နံနေတရားသဘောတွေအကြောင်းအကျိုးတွေဆက်သွားတာမလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝิญဉာဏ်ဥဒ္ဒလနာအကုန်လုံးကယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေအကြောင်းကျိုးဆက်သွားတာမလားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုအကြောင်းကျိုးဆက်သွားတာဟုတ်အစအလုံးကတော့ဘလူသေးတယ်ဥလှသေးတယ်ဥမြသေးတယ်ဘယ်ဘဝရောက်သွားတယ်ဘာဖြစ်တယ်သူများပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့လိုပဲထင်နေတယ်တကယ်တကယ်ကျတော့ယုတ်တင်နံနေအကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးဖြစ်ပြနေတာမလားမှန်ပါဗျာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကုန်လုံးတော့ဘယ်သိနိုင်မလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကုန်လုံးသိတာဖရာမှသိမယ်ရောသိတာဒီအကျမ်းသားလောက်ပဲအဓိကကတဘွားတဘွားပြောင်းနေတယ်ဖြစ်ပြက်နေတယ်ဆိုတာယုတ်တင်နံနေမလားယုတ်တင်နံနေအကြောင်းအားလဲဆိုတာဖြစ်တယ်အကြောင်းအားလဲဆိုတာပြက်တယ်အဲ့လိုသိနေတော့ကြောင်းအကျိုးကိုညံရှင်းမသွားဘူးလားတန်တရားကင်းမသွားဘူးလားအပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘုရားတန်တရားကင်းသွားတယ်ဘုရားဘောမှာလည်းတန်တရားကင်းသွားတယ်တရားဘောမှာတန်တရားကင်းသွားတယ်သံဃာဘောမှာတန်တရားကင်းသွားတယ်သိက္ခာသုံးပါးဘောမှာတန်တရားကင်းသွားတယ်သန္ဓရာရှေသွန်းပေါ်မှာกินတဲ့နောက်ဆွန်းရှေသွန်းနောက်ဆွန်းဟောနောက်တစ်ခါပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာအကြောင်းကျိုးပြောတာအဲ့တော့ထွက်သွားတယ် သောတာပတိမဉ္စံဖုန်ညာမရသေးတော်လဲပဲဝိပဿနာနဲ့ညင်းကျက်လာရင်အဲ့တန်တရားတွေကင်းမသွားဘူးလားဒိဋ္ဌိကိုလည်းခွာနိုင်တဲ့တန်တရားတွေလည်းကင်းသွားတယ်အဲဒါမဟာသောတာပန်ကြီးမဖြစ်သေးတော်လဲပဲသောတာပန်အငယ်သားကြောင်းကျိုးတွေသဘောပေါက်သွားပြီသုလသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီစိတ်မျိုးနဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာမျိုးနဲ့သုတိပြည့်ွေတည်ရင်အပေမကြောက်မဟာသောတာပန်လိုပဲဒုက္ခတိရောက်မယ်နိဗ္ဗာန်တော့တမ်းမရောက်သေးဘူးပေါ့ဆက်ကြိုးစားလို့ရှိရင်မဟာသောတာပန်ဉာဏ်ဖြစ်နိုင်ဦးလား
1: ဖြစ်န
0: ိုင်ပါဗျာအေးမဟာသမယတုတ်ကတော့ဆရာတော်ကြီးတွေဟောနေတာပဲအများကြီးပဲအဲ့ဒါတွေပဲနာပြီးတော့ယောဂီတို့အားထုတ်တော့တရားသဘောပဲနားတော့ဟုတ်လားဖြစ်ခိုင်ရှုမ
1: တဘာဝ
0: မုတ်ချတိနိုင်သည
1: ်
0: သဘောတိမ
1: ဥဒယ

0: ငြိဝေပါမဝိရာဂမုတ်ချရနိုင်သည်မဖို့ရမပယ်လေးဝမုတ်ချလွတ်မြောက်မီတရဏချမ်းသာလိုနာလိုရဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမုတ်ချတိနိုင်သည်ဖြစ်ခိုက်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဝိပဿနာရှုနည်းလင်္ကာမှာလည်းပါတယ်လေဖြစ်ခိုက်မရှုယုံနံစုစွဲမှုဝင်ရောက်သည်ညဲတယ်ကောင်းတယ်ငါကောင်းတယ်တခဲထင်တတ်သည်ဖြစ်တိုင်းမှရှုယုံနံစုစွဲမှုကင်းပြောက်သည်မမြဲစင်းရဲ့သဘောပဲညံနေရှင်တော်သည်တော်ပြီဖြစ်တိုင်းရှုမှဖြစ်တိုင်းမရှုယုံနံစုစွဲမှုကင်းပြောက်သည်ငါစွဲဒိဋ္ဌိစွဲပေါ့တဏှာစွဲตายရတဲ့အစွဲအဲ့ဒီအစွဲတွေယော့ယော့ယော့ယော့သွားမယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ခိုက်ရှုရမယ်ဖြစ်ခိုက်မြင်ခိုက်ကြားခိုက်နားခိုက်စားခိုက်ထိခိုက်သိခိုက်ဖောင်းไก่ပိန်ไก่กล้วยไก่ช้างไก่အကုန်လုံးပြစ္ဆုတ်ပံတက်အောင်ပထမကျိုးသားနောက်ပိုင်းကျတော့ရင်းကျက်လာတော့ပိုးတဲ့အာယုံနဲ့ရှေ့ကနောက်ကလိုက်မှန်နေရအမြန်သွားပြီအဲ့ဒါရင်းကျက်သွားတဲ့ပိုင်းခုကတော့လောလောဆယ်ပြစ္ဆုတ်ပံတက်အောင်ရှုမှအဲ့တော့ဖြစ်ခိုက်ရှုမှတဘာဝတဘာဝဆိုတာသဘောယုတ်တည်နံနေပြောတာဖြစ်ခိုက်ရှုမှတဘာဝမောချသိနိုင်သဘောသိပြီအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကတတင်းကကင်းသွားပြီအတိဩလာရိကအလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိရှုမှရင်းနဲ့တတင်းကပယ်ပြီးတဲ့သဘောသိမှဥဒိယဝရမြင်နိုင်သည်လင်္ကာကတော့တူတူလေးစတာသဘောသိမှဆိုတာယုတ်တည်နံနေကိုသိမှဖြစ်ပြက်မြင်တယ်တလို့ဆိုထားတာလင်္ကာကတကယ်လက်တွေ့ကြတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပြမြင်မှုဂျာတော့မှကြံသေးတယ်ယုံနံမြင်ုံနဲ့တန်းပြီးတော့ဖြစ်ပြမမြင်သေးဘူးအဲ့ဒီယုံနံရဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုသိရအောင်မှမလားသဘောလေးတွေပစ္စုပ္ပန်တက်တယ်တော့မှတ်နိုင်ပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုမှတ်နိုင်ဖို့လိုသေးတယ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကူးတွေစဉ်းစားတွေကိုနိုင်နိုင်မှတ်နိုင်မှခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ကိုမှတ်နိုင်ထားတော့မယ်ဆိုထားခြင်းတဲ့စိတ်သွားတော့မယ်ဆိုသွားခြင်းတဲ့စိတ်ရက်တော့မယ်ဆိုရက်ခြင်းတဲ့စိတ်ထိုင်တော့မယ်ဆိုထိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်အဲ့လိုခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ကိုမှတ်နိုင်တော့မှခုနကတော့ရုပ်တည်နံနေမြင်တဲ့အခုကျတော့အကြောင်းအကျိုးတွေမြင်လာတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေမြင်ပြီးတော့ပြီးလားမပြီးသေးဘူးဖြစ်ပျက်ကိုတမ်းမမြင်သေးဘူးပြောတော့လော်လော်လေးပဲဖြစ်ပျက်သွားတာပဲဆိုတာလောက်တာကျတော့အစစ်နဲ့သွားတယ်အဖြစ်ကိုမြင်အောင်အရင်ကြည့်ရအဖြစ်ကိုဆိုတော့ပေါ်လာမလားဆိုတော့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုမှတ်နိုင်မှအဲ့ပေါ်တာလေးတွေပျောက်သွားတာသိမှာပေါ့ပေါ်တာမသိဘဲနဲ့ပျောက်တာသိပါအဲဒါရမလို့ပေါ်တာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကိုသိအောင်မှတ်နေတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်တာဆိုတာလုပ်ငန်းမှာတစ်ခါတည်းပါသွားတယ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုမှတ်လို့ရှိရင်ပေါ်တယ်ဆိုဖြစ်တာပဲအဖြစ်ကိုရှုမှတ်နိုင်အဲ့ဒီအဖြစ်ရဲ့နောက်မှာအပြက်လည်းပါမလာဘူးလားလောလောဆယ်တော့ကိုကမတွေ့သေးဘူးပေါ့အဖြစ်ကိုသာရှုမှတ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသာရှုမှတ်နောက်ကျတော့ပေါ်ပြီးပျောက်သွားပေါ်ပြီးပျောက်သွားတာထင်ရှားလာတာအဲ့တော့ဖြစ်တာပြက်တာတွေသိမလာဘူးလားအဲအဲ့ဒါသဘောတိမဥဒယဝရမြင်နေဥဒယဝရဆိုတာဖြစ်ပျက်ကိုပြောတာဥဒယဝရမြင်နိုင်သည်အဖြစ်ပျက်မြင်မှနိဗ္ဗိဏမောချဖြစ်နိုင်သည်ဖြစ်ပြမြင်တော့နိဗ္ဗိဏဆိုတာခန္ဓာကြီးကိုညှိဝေလာတယ်ဇလဇပြက်နေတယ်ဘင်္ဂညာအပြက်တွေမြင်လာပြီအာဒီနဝအပြက်တွေမြင်လာပြီအခုယောဂီလည်းတချို့အပြက်တွေမြင်တယ်တခုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ကမနိုင်ဘူးစိတ်ဆိုးရင်စိတ်ဆိုးသွားတယ်လောဘဖြစ်ရင်လောဘဖြစ်သွားတယ်အကြီးကျယ်တော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ကများကိုယ်စိတ်ကိုရှုပါများတော့စိတ်တဘောကိုသိအဲ့ဒါတရားတက်လာတာပဲဘောကိုကောင်းမှန်းသိရင်လည်းပဲအဲ့တရားတက်တာဆိုးမှန်းသိရင်လည်းတရားတက်တာဟုတ်တယ်ဘုရားရှင်တို့တွေကအမတန်တတ်တတ်ပဲပဲနဲ့ကြီးညိုတရားပဲကြီးညိုတရားဆိုရင်တော့တာယာဘောတယ်တက်မဲ့သွားတယ်ချစ်ခင်သွားတယ်ဘုရားကိုကြီးညိုတာနေပြီးတော့တဏှာဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲလူလူချင်းလည်းဒီလိုပဲဒီလိုပဲဖြစ်တတ်တယ် အစိတ်တဘောတွေကိုသိလာတယ်စိတ်တဘောတွေသိတာလောဘဒေါသတွေခဏခဏဖြစ်တယ်ဆိုတော့အပြစ်တွေနည်းမလားများမလားအပြစ်များတာကိုသိတာစားလို့အာဒီနဝညာလို့ခေါ်တယ်။အော်အပြစ်တွေတည်များတာ။ကိုကိုတော့သူတော်ကောင်းကြီးထင်တာ။ကြားလိုက်လည်းပဲလောဘဒေါသဖြစ်နေ။မြင်လိုက်လည်းပဲလောဘဒေါသ။စားလိုက်လည်းပဲလောဘဒေါသ။သူတော်ကောင်းတို့နည်းနည်းနည်းနည်းတွေးကြည့်ပါ။လောဘဒေါသတွေဖြစ်တာများဘူးလား။များပါဘူးဗျာ။လောဘဒေါသတွေဟာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လား။ဟာဒါပြအပြစ်မများဘူးလားများပါရဲ့အပြစ်များတာကြာအာဒီနဝညာဘင်းငါဘုရားအာဒီနဝဘေးရယာနေအတွေ့အမှန်ကြောက်เสียကောင်းတာပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောတွေသိလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာအမျိုးမျိုးဟိုကယာဒီယာယာဟိုကစုဒီယာစုပြောရလို့အခုတရားထိုင်တဲ့အခါကျတော့ပြောစင်လိုက်တာအစတတော်ကိုမဆင်းရဘူးလားဆင်းရပါဘူးအဲတတော်ကိုဆင်းရတယ်ကွာကိုအပြဲတမ်းလှုပ်ရှားနေတော့လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်လိုက်တော့ဆေးမမသိငြိပြီးထိုင်တော့မှဝါနာဒီရနာဟွာကြိုက်တရားကြိုက်ဩခန္ဓာကိုဟာတော်တော်ညှင်းနေတာပဲခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခခန္ဓာရဲ့အတုပတွေကိုယ်ရင်သိလာတယ်အမျိုးမျိုးပြုပြင်နေရအစာနဲ့လည်းပြုပြင်ရတယ်ဆေးနဲ့လည်းပြုပြင်ရတယ်အဲ့ဒီပြုပြင်တဲ့ခြေထောက်ကဟာနှိမ့်ဆက်မနေဘူးလားအော်ဘေးရယာနေအန္တရာတွေပဲခန္ဓာကြီးကိုထမ်းဆောင်နေရဘေးရယာနေအန္တရာနဲ့အတူတူနေနေရရန်သူနဲ့အတူတူနေနေရဒီခန္ဓာကြီးရပဲကိုပြန်နှိမ့်ဆက်တာမလားကိုရထားတဲ့ရုပ်တည်နံတွေကပြန်နှိမ့်ဆက်တာမလားအဲအဲ့တော့ဘယတို့အာရိနဝတို့အဲ့ဒီဉာဏ်တွေဖြစ်လာဟောအဲ့တော့ဘေးရယာနေအပြစ်တွေအများကြီးမြင်လာတော့ဒီခန္ဓာကြီးပေါ်မှာမလို့ခြင်းတော့ဉာဏ်တက်လာရင်ပြောတာဟုတ်လားခန္ဓာကြီးမလို့ကျွန်တော်တတ်နိုင်လို့ရှိရင်တခါတည်းကိုနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားကျင်တယ်မရောက်လည်းမရောက်နိုင်ဘူးခန္ဓာကြီးမလို့ညင်းငွေသန္တရာကြီးထဲမှာမပျော်တော့ဘူးတရားမထုတ်ခင်တော့ပျော်တရားတွေအများကြီးပဲစီပွားရေးလူမှုရေးနဲ့စိတ်ကူးယမိပျော်တာတမျိုးလက်တွေ့ပျော်တာတမျိုးမျိုးစုံပေါ့ဗျာတရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ပြောတဲ့ရှင်များတို့အပြစ်တွေမြင်နေဘေးတွေမြင်နေအန္တရာယ်တွေမြင်တော့မပျော်တော့အဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗိဏလို့ခေါ်တယ်ညင်းငွေပါမဝိရာကမုတ်ချရအဲ့ဒီဉာဏ်တွေတိုးတက်တိုးတက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်တွေအမြဲတမ်းညှင့်ကျက်သွားတော့အဲ့ညင်းငွေပါများတော့ဟောဉာဏ်ကနေပြီးတစ်ခါတော့ဖြတ်ချလိုက်တယ်ရှုတရားမှတ်စရာတွေရောရှုတိစိတ်ကအကုန်လုံးပြတ်ထွက်သွားအဲ့ဒါမဉဏ်ဝိရာကဆိုတော့မဉဏ်ကိုပြောတာအဲ့ဒီမဉဏ်ရသွားရင်ပယ်လေးပါးတခါပိတ်သွားတယ်အဲ့ဒီရောက်အောင်သူတော်ကောင်းတို့ဘာလို့ရမှာလဲအဲကြိုးစားကြရမယ်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ပေါ်တိုင်းမပြတ
1: ်
0: ရှုမှတ်နေလျင
1: ်
0: ယုံနာနှမျိုးယုံနာနှမျို
1: း
0: ကြောင်းကျိုးတိမြင
1: ်
0: မမြဲစင်ရဲ့
1: မမြဲစင်ရဲ
0: ့ဉဏ်တဲ့ပေါ်လွင
1: ်
0: အနတ္တအန
1: တ
0: ္တတိယနိဗ္ဗာန်ဝင်
1: တိယနိဗ္ဗာန်ဝင်
0: ပေါ်တိုင်း

တိယနိဗ္ဗာန်ဝင်တိယနိဗ္ဗာန်ဝင်သာယထဘိက္ခူမာပမတ္ထမပစ္စာဝိပတိဓာရီနောအဟုဝဋ္ထအယံဝောအမာကံနုတာသနီသာတဝေနှလုံးပျော်ပြောင်းဥသူတော်ကောင်းတို့သာယထရှုကြကုန်လောမှတ်ကြကုန်လောပွားများအားထုတ်ကြကုန်လောမာပမတ္ထမိမိလျှော့လျော့ပော့ပေါ်ဆသာမနေကြကုန်နှင့်ပစ္စာခွင့်ကောင်းလွန်ပြီးသောနောက်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်းဆောင်လေလျောင်းညာဖြစ်သောနောက်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှေးယခင်အခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍ရှေးယခင်အခါကမေညာဖူညာတွေရသည်အထိအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသားရာခြင်းဤမှာအဟုဝဋ္ထမဖြစ်ကြပါစေကုန်လေ။အယံဤကဲ့သို့သတိပေးရခြင်းဤအမကံစုစုထိုးထားမြတ်စွာဘုရားတို့၏အနုတာသနီဆုံးမဖြစ်ပါပေ၏။အနုတာသနီလိုအင်းနှုံးပြထုံးရာဖြင့်

0: ယနေ့ချင်းတိပြုစုကေဘုသောကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုတို့ကြောင့်ဘေးရန်ခတ်သိမ
1: ်း
0: အန္တရာယ်ခတ်သိမ
1: ်
0: းနှောက်ရှက်ခတ်သိမ
1: ်း
0: ကျင်းလွန်ငြိမ်၍
1: ကောင်းမြတ်သော
0: သန္တာမှန်

သုတုတို့ဤအဖို့ဘာကကိုအမိအဖဆရာသမားနမင်းကြီးလေးပါနမင်းကြီးအားအမှုထား၍31ဖုံကျင်လေကြကုန်သောတတဝမှန်သမျှအနန္တတို့အားမြတ်ပေဝေပါကုန်၏မြတ်ပေဝေပါကုန်၏မြာရာကြ၍

ောက်ဝေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဘုရားကြီးဝင်ပြန်လာပြန်အဲဒီနေ့ဒီနေ့မှာသမဇ္ဇိတ္တရဲ့ဒီနေ့ဘုရားကြီးဘုရားကြီးရဲ့ဘုရားကြီးဘုရားကြီးကိုယ်တော်ကနေပါတယ်နော်ဘုရားကတော့ဒီနေ့တဲ့တော့ဘုရားကြီးဟောဖို့ပြည်နေတော့တယ်ဒါပေမဲ့သမဇ္ဇိတ္တကြီးလည်းဘုရားကိုဘုရားဆိုပြီးခေယောကတဲ့ဘုရားဆက်တော်ဘုရားနာမ်တော်ကအနန္တလက္ခဏာသုံးခုသတိမှတ်ချက်ကိုဒီအရာကြီးကအဲဒီမှာပြီးအောင်ဖို့ပြည့်ရထားပါတယ်နော်တရားမဟုတ်မီရှိဘူးဆိုတရားပိုင်ရှင်တရားစန့်ကြည့်ပြီးဘောကြပြတ်တော့သုသမဘုံတော်ဒီတကဖြစ်ဘုံတော်တရားရှိအားရှိဦးဆိုရှိခိုးပူဇော်လို့ကြတော့နော်ဘုန်းကြီးကောင်းကြီးဘုန်းကြီးကျောင်းတော်ဉာဏ်ဝိတ္တံဝိမောဝိညာဉ်ပါဠိ

0: ဝိထိငံမိန်ဘောသမေညွတ်တဏ္ဍောမြတ်ဤဟုသောကျပြန်သောသဝန္တော်လီရှိတော်မူခတ်သောဧကောသောလောကတအခွင့်ဝတ္တုပဲမပြုတဆူရီတာမွင်ထုံပေါ်ပေါ်၍လာတော်မူဝေသောယောမုနိဧကောအခင်ဗျာတိဟုသောနိမိတိသုတေတန်ရှင်ဖြူစီအင်းမြတ်ဤနှင့်လှပြီသောတိဘောကုဟရေကာမရူပအရူပတိဟုသောဘဝသုံးတံပုံသုံးရကြအိမ်၌နိဗ္ဗာန်တံပါရမီကံစီမံလှုပ်သောသဖြင့်အသည့်ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါ်၍နေပေသောကမလကတိတံကြာဟု၍ခေါ်ဆိုသမုတ်အပ်သောဝိနည်းပါဏောကံဇုထိုက်သတုနလူမြမဝိနည်းပြတ်တဝါအဘောကိုကမ္မရဏိဝရေဟိမေဘောဘုံဝိနိဗ္ဗံကိုမြင်သိစေတတ်သည်ဓမ္မသက္ကဗုဒ္ဓနာသုတ်တံအနန္တလက္ခဏာသုတ်တံကဲ့သို့သောမြတ်သောတရားကိတ္တနာယောင်ကြီးတော်တို့ဖြင့်သူဘုံဒီသည်သစ္ဆလျာတရားများကိုထွင်ပေါက်သိမြင်စေလျှက်ကောင်းစွာပွင့်စေတော်မူခဲ့လေပြီယမိတကိတိနေသံသောလောကဓာတုခေဝေသူဘမမြူတသုရိကာပွင့်တွန်းပေါ်ပေါ့၍လာတော်မူဝေသောယောမုနိတကောအကျင့်ဖျားတိဘုသောနိမိတိယမိတကိတိနေသံသောလောကဓာတုခေဝေသူမတုသောသီလသမာဓိပညာကုန်သက်ကြောမြမဘုံတိုင်းမြန်နိုင်ကြောကြအထင်ရှားတော်မူပေထသောဒီလောကေကိတေကုံမြမသတ္တသုံးဘုံသူတို့၏ဇလုံးဤသောမျက်စိသောဘွေဖြစ်တော်မူပေထသောဒုက္ခမသန္နံမဟာပဒမီမြင့်ကြီးဖြစ်သူစွာသီခဏ်နိုင်ကဲ့သို့အရာကိုသီခဏ်တော်မူတတ်ထသောမဟေသိသီလခန္ဓာသမာဓိခန္ဓာပညာခန္ဓာဝိမုတ်တိခန္ဓာဝိမုတ်တိဉာဏတတ္တရခန္ဓာဤဟုသောဂုံကျေစုအထုတော်ကိုစီပုရှာမိလက်ကျတော်မူပြီးသောဓမ္မုန်တေကံထုဘုရားဤဟုသောနိမင်းကိုအဟံတရားဟောတရားနာဟုခေါ်ဆိုသမှုအပ်တော်တပိတော်သည်နမမိကာယဝစီမနောခြိလည်းယေဣဇလီယောကျော်လက်စပြထိမမိုး၍ရှင်ကိုဥညုံပါဤမြတ်စွာဘုရား
1: အာတိ
0: ဘိက္ခုနံပိစ္ဆဝဂိနံဣတိပတ္တနာနမကေမိဂဒာယေဓမ္မဝရယန္တနိဗ္ဗာနပပကံမဟံပတိနာမကေနမဟာဗျမေနယာစီတောသတုသင်္ဆံဘဂဝန္တောလောကအနာထောအတိသိနန္ဒီတံသဗ္ဗတိဝေဟိသဗ္ဗသံပတ္တိသာတကံသဗ္ဗလောကဟိတထာယဓမ္မစကံဗနာမဟိဒီကတလေးကတော့ပါဠိတော်မှာမပါပါဘူးနော်နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်

ဘဂဝပကတိတော်သင်္ချမ်းပြတော်မူလို့ဤဖြစ်ပေဘေကုဏံပိစ္ဆာဝဂိနံငါ့ဥအဆုရှိကြကုန်သောပိစ္ဆာဝဂိဟံတော်တို့အားဣတိပတ္တိနမဂိဣတိပတ္တနာအမိယာသောမိဂဒာယေသတ္တောကိုဘိမေပင်ယမိဂရဝံတော်၌ဓမ္မဝရံတရားမြတ်ဖြစ်တော်မူသောယတံဓမ္မစက္ကအကျင့်ဓမ္မစက္ကတေကနာတော်ကိုအတ္တိဟောကြားပြတာဆွဆုံးမတော်မူခဲ့လေပြီသဗ္ဗေဒေဝေဟိခတိကုံသောနတ်မြတ်မှာအပေါင်းတို့သည်နန္ဒီတန်တိတမြတ်တော်တော်မူအပ်သောသဗ္ဗသမ္ပဏီတတကအလုံးစုံသောချမ်းသာဒုက္ခအဝဘကိုပြည့်စုံပြည့်စုံစေတတ်သောတန်ဓမ္မစက္ကံထောဓမ္မစက္ကတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုသဗ္ဗလောကဟိတံထာယခတိသောလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးဟာေဩသူရောကောင်းတို့မြာငါတို့သည်ပဏာမယုဘပူဇော်ကြပါကုန်သို့ဆရာတော်ဥပုပ်ရေးသက်ထားတဲ့ဂါထာလေးပါပဲနော်ဤဂါထာမှာဤနိဗ္ဗာန်အမိယနေတဲ့မိဂရဝံတော်အတွင်မှာပိဇဝကိဟံတော်ငါဘတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီဓမ္မစက္ကံသေနာတော်ကိုဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှတော်မူတယ်ဒီဓမ္မစက္ကံဒေသနာတော်ကနိဗ္ဗာန်ပါပကံနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်စေတတ်တဲ့ဓမ္မဝရမြတ်သောတရားတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ဒီတရားတော်ကိုဘာကြောင့်ဟောတယ်လို့မေးတော့သတ္တသစ္စာပကတိတော်သစ္စာလေးပါးကိုသင်္ချာပြတာအတော်မူလို့ဒီအတွက်ဟောတယ်ဘယ်သူကလျော်တဲ့ဓမ္မန္တရလို့မေးတော့သဟံပတိနာမကိနမဟာမြမိနသဟံပတိအမည်ရှိတဲ့မဟာမြမကြီးတဦးကတယောက်တန်းကြောင်းမှတဲ့အတွက်ဟောကြားပြတ်တာဆုံးဆုံးမှပြောမှုလေဆိုပြီးတော့ဒီလိုရေးသားထားတယ်။ဟံပတိမြမကြီးကြောင်းမှတာကတော့ဓမ္မစက္ကတရားတစ်ပုဒ်ကိုတော့ဟောကြားပါလို့ကြောင်းမှတာတော့ပေါ့ဘူး။တရားဒေသနာတော်အလုံးကိုပဲတရဝါရီအတွက်ဟောကြားပြတ်တာဆုံးဆုံးမှပြဖို့ကြောင်းမှတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ယေရှုဘုရားကတရားဟောတော်မူတော့မယ်ဆိုပြီးလောကကိုလှမ်းပြီးဆင်ခြင်ကြည့်ရှုတော်မူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသရဝရီရဲ့တန်တန်မှာသရဝရီရဲ့ပညာမျက်စိမှာကိလေသာမြုံမုံတွေကလိမ့်ကျန်ထားတာကသိများနေတယ်တလတရားစကားမနဲ့ကြိုးပမ်းပြီးတော့လာတာတန်တော်မှာတလလုံးမနေနိုင်ဘူးညကအေးပြန်အေးရနေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကကိလေသာမြုံမုံတွေကတိတ်ပြီးထူပြောနေတယ်အဲ့ဒီလိုထူပြောနေတဲ့သတ္တဝါတွေကတိတ်ညာတော့ငါဟောမယ့်တရားကလည်းအထူးသဖြင့်ကြောင်းကျိုးဆွေးနွေးမှုပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားကလည်းမြင်းမုံတောင်အောက်မှာဖွက်ထားတဲ့မုံကြီးစီကဲ့သို့အလုံးခက်ခဲနေနေတဲ့တရားလေးဖြစ်နေတယ်ငါဟောရင်လည်းဒီတော်ရီတလောက်တော့ကိလေသာထူပြောနေတော့သိကြမှာတော့မဟုတ်ဘူးနဲ့တူတယ်ဒီတော့ငါတရားမဟောပဲနေရရင်တော့ကောင်းပါပဲဆိုတဲ့စိတ်အကြံအစီဘုရားရှင်ရဲ့တန်ခါတော်မှာဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒီစိတ်အကြံရှင်ကိုသံပတိမြမကြီးကမြမပြည်ကနေလှမ်းကြည့်တော့သိတော့မူတယ်သိနေတယ်။ဘာကြောင့်သိတယ်ဆိုတော့ဒီသံပတိမြမဆိုတာကကတ္တဝမင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တတိသာဝကတဦးဖြစ်ပါတယ်နော်။ကတ္တဝဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာသူကသမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုကြည်ကြံကြို့ဖို့ပွားများအထောက်တော်မူတာနာဂာမိမညာဘုညာအဋ္ဌိစိုက်ရောက်တော်မူခဲ့တဲ့တဟကလို့ခေါ်တဲ့ယန္တုတော်ဘာဖြစ်ခဲ့ပူပါလဲထိုတဟကအမိရှိတဲ့ယန္တောကအနာဂံတို့ရဲ့ဓမ္မတာအလျောက်အကရေမြတ်သုဒ္ဓဝတ္တဘုံမှာပဋိသင်္တိတည်နေလိုတဲ့စိတ်ကညုတ်ကင်းချင်းခဲ့ပြီဆိုရင်သုဒ္ဓဝတ္တပြမမိမမိမိကြိုက်တဲ့ဘုံမှာရွေးချယ်ပြီးပဋိသင်္တိတည်နေခွင့်ရှိနိုင်ပါတယ်သို့တော်သူကပရမေဇံသုံးဖို့အနက်ကအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့မဟာဗျမဘုံကိုပို့ပြီးနှိမ့်ချိုင်ခံတွေ့တယ်။ဘာကြောင့်နှိမ့်ချိုင်တယ်ဆိုတာလဲဆာမတော်ဖော်ပြခဲ့တော့မရှိပါဘူး။သို့တော့မြတ်စွာဘုရားလောကမှာပွင့်ထွန်းဘုဘုတော်မူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုံမစုံတတ်တွေကစပြီးသိကြပါတယ်။ဘုံမစုံတတ်တွေသိလို့ဘုံမစုံတတ်တွေကနေအချင်းချင်းကြည့်ကြလိုက်တာဗျမကြီးရောက်တော့ပရမဇန်သုံးဘုံမှာရှိတဲ့ဗျမကြီးကစပြီးအရင်သိကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်တို့ပွင့်တော်မူလာတဲ့အချိန်ကမှမြမာရီအနေနဲ့ပရမဇန်ဘုံမှာပရမဇန်သုံးဘုံမှာရှိတဲ့မြမာရီကဥစွာသိရှိတဲ့အတွက်သိရှိနိုင်တဲ့အတွက်ထိုမြမဘုံကိုမြတ်သူနှိမ့်ချိုက်သေးသလားလို့စဉ်းစားမိပါတယ်နော်

0: အဲ့တော့ဒီမြမဘုံရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကပရမဇန်သုံးဘုံအနက်ကအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့မဟာဗြဟ္မာဘုံမှာသူကမဟာဗြဟ္မာကြီးလိုဖြစ်နေပါတယ်မဟာဗြဟ္မာဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပရမဇန်ကိုအမြတ်ဆုံးဖွားရပါတယ်နော်ပရမဇန်ကိုအမြတ်ဆုံးဖြစ်အောင်ပွားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဟာဗြဟ္မာဘုံကိုရောက်နိုင်ပါတယ်သူကသူရရှိထားတဲ့ဇန်တရားတွေကပရမဇန်ကိုပဲသူကအမြတ်စွာပွားထားပုံနဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်သူပရမဇန်ရဲ့ပရမဇန်နဲ့လျော်ညီနေတဲ့ဒီမှာဘုံမှာပဲသွားရောက်ပြီးပြိဋ္ဌာန်ကြီးဒီဘုံရတယ်နော်။အဲ့ဒါဒီသံပတိမြန်ပါကြီးကတော့တရားအလုံးကိုဟောဖို့ရန်တိုက်တွန်းတောင်းပန်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တရားအလုံးကိုဟောပြီဆိုရင်တရားအလုံးနဲ့မဟုတ်တရားတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ပါဝင်နေတဲ့ဒီဓမ္မစက်ကပိုဒနာတုတ်တန်ခေါ်တဲ့ဓမ္မစက်ကြာဒေသနာတော်လည်းပါဝင်ပြီးပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်သံဃာတိမြမကြီးကတောင်းပန်လို့ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကဏ္ဍန်ချေထားပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီဓမ္မစင်ကဘုဒ္ဓနာသုတ်တံကစတုသစ္စာပကတိတော်သစ္စာလေးပါးကိုသင်္ချာဟောပြလိုသည့်အတွဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆိုပြရရဲ့အလိုဆန္ဒတော်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကရေးသားထားပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဓမ္မစင်ကြံတင်တော်မှာဘုရားရှင်ကသစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားဒီကိုပဲဟောကြားပြသအစဆုံးမှထားတော်မူပါတယ်အဲ့တော့ဒီဓမ္မစက်ကြာဒီကနာတော်ကိုတို့ရွတ်ဖတ်ပူဇော်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဏိဒန်းချီထမ်းပြီးတော့ဒီဓမ္မစက်ကြာဒီကနာတော်ကိုရွတ်ဖတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကယ်၍ဓမ္မစက်ကြာဒီကနာတော်ဆိုတာကဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကိုကြက်ကြက်နန်းနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပုံပြီးကုသိုလ်ရပါတယ်ဒီတဲ့ပုံပြီးအစစ်မြင့်တဲ့ကုသိုလ်ကတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုမမဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မှတွင်းဖို့သိပြီးမှဒီဓမ္မစက်ညာဒေသနာတော်ကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ရဲဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့တိုင်းတဲ့အလွန်အကျိုးကြည့်ပါလေနော်ဒါကြောင့်ဒီဓမ္မစက်ညာဒေသနာတော်ကိုစတင်ပြီးနားကျန်ကြည့်ကြရအောင်နော်ဧကံတမယံဘဂဝါဗာရဏတိယဝိဟရတိဣတိပတ္တိအမိကတာယေဧကံတမယံအခါတစ်ပတ်၌ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဖျားရှင်သည်ဘာရဏတိယဘာရဏတိမြို့၏အနိဋ္ဌဣတိပတ္တိဘုရားပိစိကဗုဒ္ဓယသေတို့၏ကောင်းမြတ်ဘတဆေယကောင်းမြတ်တို့ပြန်တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဣတိပတ္တနာအမိရသောမိဂရာ၏သာတို့ကိုဘိမဲ့ပင်ယမိဂရာဝန်တော်အတွင်၌ဝိဟရေတိတရင်သောစံတိတော်မူဆဲဖြစ်ပေ၏အချင်းကိုလွန့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဟာတက္ကရိတရား၃ခုနှင့်ပါဘုန်းကြီးတို့ကုသုံးသပြင်းနေမှာမြတ်စွာဘုရားကဘုရားဖြစ်တော့ရရှိတော်မူပါれရရှိတော်မူပြီးနောက်ဗောဓိမန္တိန်ပဝန်းကျင်မှာတတ္တတတ္တဟလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့989ရဲ့ဘိန်းသုံးသံဃာမူပါれနော်ဘာလို့လဲပြင်းနေရရှိတော်မူတဲ့အချိန်အခါမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငါဘုရားရှိသည်တရားဥစ္စာတွင်ဟောကြားရမလဲလို့နှံ့ပြပြီးဆင်ခြင်ကြည့်ရှုတော်မူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရှေးဥစွာမိမိအလောင်းတော်ဘုရားကသံဓမ္မပတ်အရာမှဆရာတင်ခဲ့မှုတဲ့အာလာရယသိနဲ့ဥဒကယသိတို့ကိုသွားပြီးတွေ့ပါတယ်နော်အဲဒီမှာအာလာရယသိကြီးကတော့နှုတ်နဲ့တူကကွယ်လွန်သွားတာခုနှစ်ရှိပြီတူကတော့လွန်ခဲ့သောညကမှကွယ်လွန်သွားအဲဒီကမှဘုရားရှင်ကဆင်းရဲကြည့်တယ်မဟာအာဇာမီးနော်အရှင်ကြီးရှုံးတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဘာကြောင့်လဲသာသနာတော်အတွင်းမှာတော့အရင်ကသူတို့ဇံပင်ကြီးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မဲ့ဆိုရင်မိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဇံဒီဘက်ကမိမိတို့ကြိုက်တဲ့ဇံကိုအမြဆန်းပွားခဲ့မဲ့ဆိုရင်ကြိုက်တဲ့ပြမဘုံမှာဖြစ်နေတဲ့ဆိုတာရှိပါတယ်ကိုယ်သံပတိမြမကြီးပေါ့ကာသမဘုရားရှင်ရဲ့သန္တာတော်တွေမှာသူကရှင်ယံဖြစ်ခဲ့တယ်။အနာဂါမိမဉ္ဇဘုံညာအဋ္ဌိစိုက်သည့်တိုင်အောင်ဝိပဿနာဗာမဏကမ္မထံတွေကိုလည်းရှင်းပြခဲ့။ဇန်သမပတ်ရှင်ပအရာမှလည်းကျွမ်းကျင်ခဲ့။ဒါပေမဲ့လို့သူကပရမဇန်ဘုံကိုသူရွေးချယ်တယ်။ပရမဇန်ဘုံမှာပဲဖြစ်တယ်။အကယ်၍ဒီအာလာရယံတွေကိုဥဒကယသိတို့ကလည်းဒီဇန်သမပတ်ရှင်ပတဲ့ကမိမိတို့ဖြစ်ခြင်းတဲ့ဘုံမှာရွေးချယ်လိုက်ရင်ရွေးချယ်ထားတဲ့ဇံကိုအမြဲတမ်းလဲပွားထားမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရွေးချယ်တဲ့ဘုံမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်တို့မှာမရှိဘူးတို့မှာရှိနေတဲ့အသိဉာဏ်ကတို့ကသာသံသမာပတ်ခုနှစ်ပါးတို့က9ပါးတို့ကသံသမာပတ်10ပါးရရှိထားတယ် မိမိတို့ရရှိကြတဲ့အမြန်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဇံကသားနဲ့အကျိုးပေးမယ်အောက်ဇံတွေကအကျိုးမပေးဘူးလို့သူတို့ကယူဆထားတယ်။အဲ့ဒီအယူဆကမှားရင်းနဲ့အတွက်တဦးကအာဂေစဉ္ညာယရဏဘုံတဦးကညဝတ္တဉ္ဇဏယရဏဘုံဆိုတဲ့အရုပဘုံတွေမှသွားပြီးတော့ပြိတ္တိပြင်းနေကြတယ်။အရုပဘုံဆိုတော့ကယုတ်မရှိဘူး။ယုတ်မရှိတဲ့အတွက်ဘုရားကဖူးမြင့်ဖူးတွင်နိုင်တဲ့မျက်စိလည်းမရှိဘူး။တရားတော်ကိုနိုင်ယူနိုင်တဲ့နားကလည်းမရှိဘူး။မရှိတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်တရားဘုရားရှင်အဖုံးမြော်ခွင့်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားကိုနာကြားခွင့်ဆိုတဲ့ဒီအခွင့်အရေးကြီးဆွဲရသွားဆွဲလိုက်တော့ဘာလုပ်လဲလို့မေးစရာရှိတယ်။ဘုန်းကြီးတို့သာဝကကြီးအနေနဲ့သစ္စာလေးပါးကိုထုတ်ထွင်းသိတဲ့နေရာမှာပရတောဃောတဘုရားတို့ရဲ့ဌာမဘုရားဆက်ရှိတော်အရိယသရောကောင်းတို့ဌာမသစ္စာလေးပါးနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားနာကြားခွင့်ရရှိပါမှသောတပန်ဒီမညာဖုန်ညာကိုရနိုင်ပါတယ်။အကင်းသောတပန်ဖြစ်နေတဲ့အရိယသရောကောင်းတို့ကယခုလိုဇန်သမာဘရှင်ပါလည်းရလို့အရုပဘုံမှာသောပဲပြိဏ္ဍိတည်နေမယ်ဆိုရင်လေမိမိသောတပန်ဘဝအတိဘဝကကျင့်ခဲ့တဲ့နေရာဒီကိုပဲပြန်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ရှုပွားသုံးတတ်မယ်ဆိုရင်အထက်ကမညာဖုန်ညာနေရရှိနိုင်တယ်။ပရိနိဗ္ဗာန်စံနိုင်တဲ့အထိယဟန္တာဖြစ်နေတဲ့အထိနောက်နေပါတယ်။သို့သောကုသိုလ်ရှင်ဘဝနဲ့အရုပဘုံရောက်သွားရင်တော့ဘုရားဓမ္မတရားနာကြွယ်မြတ်စီတဲ့အတွက်ဘယ်လိုမှအရိယာမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲဒါကြောင့်တို့ကအရှုံးကြီးရှုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါလေနော်။အရှုံးကြီးရှုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမဲချင်းခါမှပြန်ပြီးလူပြေလူလောကဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်ကရောက်မှလည်းမပြောနိုင်ဘူး။ကဘာဘောင်းကနိဝတ္တဉ္ဇဏတရားနာဘုံဆိုလို့ရှိရင်ကဘာဘောင်း7400ကျောက်အသက်ရှိတယ်။ကဘာဘောင်း7400ပြည့်လို့ဒုပြင်းတဲ့ပြည်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားပွင့်မပွင့်ဆိုတာဘယ်သူမှအတိအကျမပြောနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်နော်။သာသနာတော်တွင်မှသာသနာတော်နဲ့တွေ့ခဲ့။စွန်းစွန်းဓမ္မကျိုးစားထားဖို့လူတွေမျိုးစိတ်ကောင်းလေးတွေမိမိတို့မှာကပ်ပြီးပါသွားဖို့လိုပါရဲ့။ခုဒီနေရာမှာဣတိပတနာမိဂရာဝံတော်အတွင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာကိုဟောတယ်ဆိုတော့ဒီဣတိပတနာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဖတ်ပြပြီးတော့အထက်ကရကဖွင့်ဆိုထားတာလေးနည်းနည်းဘုန်းကြီးရှင်းပြမယ်။ဣတိပတနေမိဂရာယေတိဣတိနာပတနုပတနာဝတိနာဣဝလတ္တနာမေမိဂရာနာအဘယဒါနာဝတိနာဒိဏတံမိဂရာယသင်္ခါတိအာရမေဣတိပတနာမိဂရာယဣတိပတနာအမိရတဲ့မိဂရာဝံတော်ဆိုတာကဘာပြောတာလဲလို့မြေတော့ဣတိနပတေနုပတေနဝတေနဣတိအမိရတဲ့သမဏဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ဤကောင်းငင်မှသစင်ရကောင်းငင်တို့ပြန်တက်ရဖြစ်သည်ဤအစွန်းဖြင့်ဧဝံဤဧဝံလက်တံမိဤကဲ့သို့အမိရတော်ဣတိပတေနအမိရမိဂန္ဓသာသမိတို့ကိုအဘယဒါနဝတေနဘေးမဲ့မင်းဤအစွန်းဖြင့်ဒိဏတဘိမေပိဋကံဤအဖြစ်ကြောင့်မိဂဒယသင်္ခန္တေမိဂဒယယဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအရမေအညာတိဆိုလိုတာကသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကိုလည်းဣတိလို့ခေါ်တယ်။ဣရှိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကိုလည်းဣတိလို့ခေါ်တယ်။ထို့ဣတိအမိရတော်မူတဲ့ဣရှိကသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်နှင့်ဣရှိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကောင်းကင်မှတသင်းရာကောင်းကင်သို့ပြန်တက်ရာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဣတိပဒနာလို့ခေါ်တယ်။သာသမင်တို့ကိုဘိမဲ့ပေးထားတဲ့နေရာဖြစ်ခြင်းကြောင့်လည်းမိဂရာယမိဂရာဝံတော်လို့ဒီလိုလည်းခေါ်ပါတယ်။အဲဒီမိဂရာဝံတော်အတွင်းမှာထိုချိန်ကကနေရာနေရာလေးတွေအထိုက်လျောက်တော့ရှိနေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်နော်။အဲဒီမိဂရာဝံတော်အတွင်းမှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းတော်တော်မူခဲ့ဒီဓမ္မစကြာတင်တော်ကိုဟောတယ်။ဒါတော့ဒီနေရာမှာမေးစရာလေးတစ်ခုရှိလာတယ်။ရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ကတော့ကောင်းငင်ခင်းဖြစ်ပြီးဘောဓိမန္တန်ကမိဂရာဝံတော်ကိုကြွလင်ရှိပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားကျတော့ပုံစံလေးတစ်မျိုးပြောင်းပါတယ်ဣဇာဟိဥပ္ပန္နောဘာသာသဗ္ဗေညောဤသယောပတ္တန္တိဓမ္မစကံဘုဒ္ဓနာဌာနိတိခန္တိတိအထောဘာပြောရလဲဒီမိဂရာဝံတော်ဆိုတာကဒီနေရာမှာပွင့်ပေါ်တော်မူခဲ့ပြီးတဲ့ဘုရားရှင်တွေဘုရင်တော်မူဆဲဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်တွေသဗ္ဗေညောဣတိယဣတိလို့ခေါ်ပါတယ်သဗ္ဗေညောတမန်တမုဒ္ဒအမိရတော်မူတဲ့ယသိတွေဖြစ်ကြတယ်ထိုယသိတွေကကောင်းကင်ဘသစင်ကြီးကြွချွေထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဓမ္မစက်ကဘုဒ္ဓနဲ့ကံဓမ္မစက်ကြတရားဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှာကိုအတွက် ကောင်းငင်မှာဆင်းသက်ကြွချင်ရနေရာဖြစ်လို့လဲဣတိပတနာလို့ခေါ်တယ်။ဒါဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ဘောဓမမြတ်စွာဘုရားကတော့ပုံစံလေးတစ်မျိုးပြောပါပါတယ်နော်။ရေဘုံရအဖြစ်ရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ကတော့ဘောဓိမန္တန်မှာဒီဣတိပတနာအမိရတဲ့မိဂရာဝံတော်ကိုကြွမယ်ဆိုရင်ကောင်းငင်ခီးဖြစ်ကြွချင်တော်မူလေရှိပါတယ်။ကောင်းငင်ခီးဖြစ်ကြွချင်တော်မူလေရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဃာရမဘုရားရှင်ကဥပက္ခအကြီးကိုချိမြောက်ချတော်မူလို့တဲ့အတွက်ကောင်းငင်ခီးဖြင့်မကြော်ပဲနဲ့ခြေလင်းကြွတော်မူပါတယ်။တစ္ဆေ၅ယူဇနာဝေးတယ်လို့ဒီလိုအဆိုရှိနော်။ဘယ်လိုဥပက္ခအကြီးကိုချိမြောက်ခြင်းလဲလို့မေးတော့မြတ်စွာဘုရားခြေလင်းကြွလျင်လမ်းခုလတနေရာမှာဥပက္ခတက္ကရုံကြီးနဲ့တွေ့လိမ့်မယ်။တွေ့လိုက်ရင်စကားအချင်းချင်းအငင်းငင်ပြောခွင့်ရလိမ့်မယ်။ဘုရားကတရားစကားအနည်းငယ်ကြားနာခွင့်ရရှိခြင်းစီပြင်းရင်တစ်ချိန်မှာဥပက္ခကြီးအတွက်မဲ့ဉဏ်ဘုံညာရဖို့ရအတွက်အာဇီသောအကြောင်းအထောက်ပံ့တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ညွှန်လိုက်ပါတယ်။မြင်လဲမြင်တော်မူပါတယ်။အဲဒီလိုမြင်တော်မူတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကကောင်းငင်ကြီးဖြင့်ပြကြပဲအပင်မခံပြီးတော့ခြေရင်ကြီးဖြင့်မိဂရာဝတော်ကိုကြွချိပါတယ်။ဒီလိုကြွလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဥပက္ခကြီးကဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုကြည့်ပြီးတော့အင်းရဲ့ဥပရိသံပတ္တိတွေကလည်းတင့်ပြည့်စုံတယ်အသာအရင်အစင်းတွေကလည်းအလွန်ကြီးလင်းတယ်တရားတို့တစ်ခုကိုတော့သင်္ကန်းရရှိထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေမယ်တင့်ရဲ့ဆရာကဘယ်သူလဲစသဖြင့်ဒီမေကုန်းလေးပြီးတော့ငါ့မှာဆရာမရှိပါဘူးဆရာမကုတ္တယံဘုညာဖြင့်ငါတပ်ပြီးတော့တမန်တော်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်အဖြစ်တော့ရောက်ရှိတော်မူတဲ့အဆုံးစမရှိကိလေသာတွေကိုအောင်နိုင်တဲ့အနန္တဇိနာအမိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်စသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကပြန်အမှန်ရှိပါတယ်။ဒီအနန္တဇိနာဆိုတဲ့သက္ကလောကိုသူကနားနဲ့ဆွဲသွားတယ်။သင်ပြောတဲ့အတိုင်းသင်ပုံသဏ္ဍာန်ကြည့်ရတော့ဟုတ်ပြီလိမ့်မယ်ဆိုပြီးကောင်းလေးနှိမ့်ပြီးသူကလာလေးကွက်ပြီးခီးဆက်သွားလိုက်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အင်းတွေကမရင်ကျက်သေးဘူးနော်။အင်းတွေကမရင်ကျက်သေးတဲ့အတွက်သစ္စာလေးပါးနဲ့ဆက်တဲ့ဘုရားစကားလည်းမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောခွင့်မရဘူး။ဒါတော့တွေးဆရခြင်းဒီပင်ဖြင့်သူ့အတွက်မဲ့ဖို့နေပါရဖို့အကြောင်းအထောက်ပါမယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အလုံးကြဖို့တဲ့အတိုင်းဝင်ကားအာရစနဖို့ရောက်ရှိသွားတယ်အဲဒေါ်စာပါတို့နဲ့အကြောင်းပါတယ်ဆုံးကြပါလို့နော်နောက်ဆုံးဒေါ်စာပါစောင်းလိုက်ညောင်းလိုက်လှုပ်ထားတဲ့အိမ်ကနေဆင်းပြေးဆင်းပြေးလိုက်တော့ငါ့မှာအနန္တဇိနခေါ်တဲ့ဆရာရှိပါတယ်ငါဆရာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးသူကခဏခဏတော့ပြန်ပြေးတယ်ဒါပေမဲ့ရုံးလို့မနိုင်သေးဘူးဟိုဒကာကြီးတွေမယုံနိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့တွေ့ပါတယ်နော်တချင်ကြတော့သူကစိတ်ကလာကြည့်တဲ့ခေတွေကတော်တော်လေးလုံလောက်လာပြီဘာရမီကလည်းလှုပ်ဆော်လာပြီဖြစ်တော့ယုံလို့ရသွားတယ်ယုံလို့ရပြီးတော့အဲ့ဒါဘယ်သူမှမပြောမဆိုဘဲနဲ့အင်းကနေထွက်ခွာသွားလိုက်ထွက်ခွာသွားလိုက်တော့စိတ်တုံချောင်းထိုက်တော်ကိုရောက်ပြီးဆိုကြတယ်နော်အနန္တဇိနဘယ်မလဲအနန္တဇိနဘယ်မလဲဆိုပြီးဒီမေကုန်းလေးတွေမြေပြီးတော့ကြောင်းထဲဝင်လာတယ်ဒီစကလုံးလေးကသူ့အတွက်နားထဲမှာဆွတ်သွားတယ်သို့တော့မြတ်စွာဘုရားကခုနေ့မှအန်တော်လေးကိုချိုးတင်ပြီးတော့လည်းအမရှိထားပါနဲ့ဒီနေ့အနန္တဇိနဗမာလေးလိုလမ်းမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိခဲ့ငါပြည့်စင်ခံခေါ်လာငယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအမိန့်ရှိလိုက်တယ်။အမိန့်ရှိလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီမှာယဟန်ဒီကဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေ့ပါမြတ်စွာဘုရားထံခေါ်ပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကမှမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုရှင်ယံပြုဖို့ရန်အတွက်တိုက်တွန်းပြီးတော့ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ရှင်ယံပြုပြီးတော့ယဟန်တရားတွေကိုကြည့်ချင်ကြောက်ဖို့ပေါင်းများအထောက်လိုက်တာမကြမ်းမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာပဲအနာဂတ်မိမှန်ဖွညာဆက်ရောက်သွားတယ်။ထိုချိန်ကမှတကယ်တမ်းကြတော့ဒေါသဘာကလည်းဥပက္ခကြီးထွက်ခွန်သွားပြီဆိုတော့စိတ်ထဲမှာလည်းတော်လို့သွားပုံတော့ရတယ်။မိလေးဘောဘိုးဘွားတွေနဲ့တက်အပ်ပြီးတော့သူကလည်းနောက်ကနေလိုက်လာတယ်။လိုက်လာတော့ဒီရောက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဥပက္ခကြီးသံဃာဘဝရောက်ပြီးရှင်ဟံပြုလိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကြတော့သူကလည်းဘိက္ခုနီကျောင်းတိုက်သွားပြီးတော့ရှင်ဟံပြုလိုက်ပါတယ်။တက်ရှိရှိလေခွန်ကြီးကတံမျိုးချင်းလို့လာတယ်။ရှုံးမယ်ရှုံးမယ်နဲ့မျက်ရည်လေးဆက်လက်ဆက်လက်လှုပ်နေတာမလှုပ်လဲတက်ပြီးမြန်ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒါသွားပြီးတော့ဘိက္ခုနီကျောင်းတဲ့ဘိက္ခုနီမဝတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကအပြည့်အစုံတရားတွေပြည့်စုံချက်ကိုပွင့်ပြအပ်ထုတ်လိုက်တော့သူကယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။ဥပက္ခကြီးကအနာဂံမဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အနာဂံဖြစ်ပြီးမကြခင်ချက်ချင်းခွလွန်သွားတယ်။ခွလွန်သွားပြီတဲ့အခါကျတော့သုဒ္ဓဝတ္တမြမကြီးရောက်တဲ့အဝိဟာခေါ်တဲ့အောက်ဆုံးဘုံသုဒ္ဓဝတ္တငါးဘုံနဲ့ကအောက်ဆုံးဘုံရောက်ရှိသွားပါတယ်။အဲ့ဒီအဝိဟာဘုံနဲ့ရောက်တော့ဆက်ပြီးတရားတွေကိုပြည့်စုံချက်ကိုပွင့်ပြအပ်ထုတ်လိုက်တာမကြမ်းမီကာလအချိန်မှာပဲအရဟတဖို့ပြီးသွားတယ်။အရဟတဖို့ပြီးပြီမကြမ်းမီမှာပဲသူလည်းပြိဋိဘံဆံသွားပါတယ်နော်။ဒေါသမှန်လည်းလူ့ဘဝမှာပဲပြိဋိဘံဆံသွားတယ်။ဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေမကောင်းဘူးလား။ဟ သိမဖြစ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါပဲကွာတာပါရမီရဲ့အဲ့ဒီလိုကွာတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီလိုပါရမီတွေကွာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကိုကဘေကဘေကနဲ့တန်တာတော့မဝဲလည်ကြတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကဲအဲ့ဒီဥပ္ပကကြီးကိုချင်းမြောက်ချင်းနဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကတော့ကောင်းမြင်ခီးဖြင့်မိဂရာဝန်တော်ကိုမကြွပဲရှင်လင်းပဲကြွပြီးတော့ဘူပါတယ်ရှင်လင်းကြွတော့လည်းအများစုမမတံဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကကောင်းကင်ဖြင့်ကြွတာကိုထောက်ပြီးတော့ဣတိပဒနာတမတံဗုဒ္ဓအမိရတော်မူတဲ့ယသိရေကောင်းကင်မှာသက်ဆင်းတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့ဒီလိုတတ်မှတ်ပြီးခေါ်ကြ။နောက်တစ်ခုကတော့နန္ဒမူလကပဗ္ဗရသောတတ္တဟိစေနံဣရောဒသမပါတိတောဟုတ်တိတာအနောတတတဟေကတာမုခဒောဝနာတိကိစ္စအာဂတိနာအာဂန္တဝပိစိံသောဗုဒ္ဓဣတိယပိဋကဩဒရဏဝတိနပတ္တန္တိဥဘောတ္တထင်္ဆအနုဘောတ္တထင်္ဆသဏိပတ္တန္တိခန္ဓာမရဏပရိပိသံဓမ္မိတတဝဥပတ္တန္တိဣမိနာဣတိနပတ္တနုပတ္တနာဝတိနတံဣတိပတ္တနံတိဟုတ်စတိနောက်တစ်ခုကတော့ပိစိကဗုဒ္ဓဣတိယပိပိစိကဗုဒ္ဓယသိတို့ဒီလည်းပဲနန္ဒမူလကပပရတောနန္ဒမူလိုင်ကိုအတွင်းမှသတ္တဟိစီနာခုနည်းကြောလလုံမြောက်ရသောသောအခါ၌နိရောဓသမပန္တိတောနိရောဓသမပမဩဋ္ဌိတာထရမူဇကုန်ဤရှိသောအနောတတတဟိအနောတယေအိအတွင်း၌ကတ္တမုခသောနာတိကိစ္စပြုလို့အပြည့်သောမြတ်တတော်တိချင်းအစရှိသောလုံငန်းကိစ္စရှိကြကုန်ဤသည်ရှိသောအာဂတိနကောင်းကြီးဖြင့်အာဂန္တဝါကြွလာတော်မူဇကုန်၍ဣဒ္ဓဤမိဂရဝန်တော်အတွင်း၌ဩဒရဏဝန္ဒီနသစင်းမီအစွန်းဖြင့်ပတ္တန်တိကောင်းကင်မှဆင်းသက်ကြွတိတော်မူလာကြကုန်၏ဥဘောတတတေသောဥဘုပြုညာအလောက၎င်းအနုဘောတတတေသောဥဘုမပြုညာရှိဝိညာအလောက၎င်းတဏိပတ္တန်တိရှိဝိညာကုန်၏ကန္နမရဏကန္နမတောင်းသို့ပဋိကိစ္စံတံပြီးတဖန်ပြန်ကြွတိသောအခါ၌လည်းပဲတတော်ဝါထိုဣတိပဒနာအမည်ရတဲ့မိဂရုံတော်မှအသံနှင့်ဥပဒံအတိကောင်းမြင်သောပြန်ကြကြလေကုန်၏ဣတိတတော်မှထို့ကြောင့်ဣတိအိမိနာကရဏိနာဧကတောသောအကြောင်းအဖြစ်ဣတိနံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဒီဟုသောယသည့်တို့ဤပတ္တနုပတ္တနာဝတိနာကောင်းမြင်မှသစင်ရာကောင်းမြင်သောပြန်တဲ့ရာဖြစ်ချင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်တန်ထုံမိဂရဝန်တော်ကိုဣတိပတ္တနာတိဣတိပတ္တနာဟူ၍ဟုတ်သည်ခေါ်ဆိုအပ်ပါ၏။ဘာပြောရလဲ။ညာသောအဖြစ်ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကဣမွန်တတော်အတွင်မှတည်ရှိတဲ့နန္ဒမုလိုင်ကိုအတွင်မှပတ္တိသုံးတော်မူလက်ရှိကြပါရဲ့။အဲဒီနန္ဒမုလိုင်ကိုအတွင်မှပတ္တိသုံးတော်မူတဲ့အချိန်ကညာသောအဖြစ်ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကအခါခွင့်သိရင်ဒီတော့တမပခွင့်စားတော်မူကြ။ရေဝံရအခင်နဲ့ခုနှစ်ရက်ဝေစားတော်မူကြပါလေခုနှစ်ရက်ပြည့်လို့ဣရဒသမဘာမှာထတော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာအနောတတရေအတွင်းရေအရှိတဲ့ဒေသမှာပဲမြင်တော်တခြင်းအဆက်ရှိတဲ့ပြည့်တင်ပြည့်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေပြုလုပ်ကြတယ်ပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါကောင်းမြင်ကြည့်ဖြင့်ဆွမ်းအလုပ်ဟာကြွချီတော်မူလာတဲ့အဲ့ဒီလိုကြွလာတဲ့အချိန်ခါမှာများသောအဖြစ်ဒီဥတိပရဏအမိရတဲ့မိဂရဝန်တော်နေရာမှာပဲသက်ဆင်းကောင်းမြင်မှာသက်ဆင်းပါလေကောင်းကင်မှာသင်္ခင်ပါရဏီမျိုးတွင်မှသွားပြီးဆွမ်းခံကြတယ်။အဲဒီလိုကောင်းကင်မှာသင်္ခင်ရာဖြစ်ခြင်းကြောင့်လည်းဣတိပတ္တနာလို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတခါတည်းံပိဋကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကဥပုပ်ပြုတော်မူကြပါတယ်။ဥပုပ်ပြုရင်လည်းဒီဣတိပတ္တနာအမြင်ရတဲ့မိဂရဟောတော်မှာပဲလာစည်းဝေးပြီးတော့ဥပုပ်ပြုကြတယ်။တခါတည်းံအကြောင်းကိစ္စတခုခုဖြင့်စည်းဝေးဖို့အရင်ရှိတယ်။ဥပုပ်ပြုရတော့မဟုတ်ဘူး။အဲဒီလိုအချိန်ခါမျိုးမှာလည်းများသောအားဖြင့်ဒီဣတိပရဏအမိရတဲ့မိဂရောင်တော်ကိုကြွချင်လာပြီးကောင်းကင်မှာသက်ဆင်းကြပါလေ။တခါမိမိတို့သတင်းသုံးတော်မူရာဖြစ်တဲ့ခန္ဓမတော်နန္ဒမုလှိုင်းကုန်းကိုပြန်ပြီးကြွချီတော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဒီဣတိပရဏအမိရတဲ့မိဂရောင်တော်ကလည်းပဲကောင်းကင်ကိုပြန်တက်ကြပါလေ။ဗာဏိမျိုးတွေမှာဆုံးခံနေဆိုကြပါစို့။ဆွမ်းစားခြင်းကိစ္စပြီးဆုံးပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဣတိပရဏမိဂရောင်တော်ကိုပြန်ကြွတဲ့ထိုအရာဒေသမှာပဲတဖန်မိမိတို့တင်းသုံးတော်မူရာဖြစ်တဲ့ဂန္ဓနာမန္ဒနာတောင်းမှရှိနေတဲ့နန္ဒမုလှိုင်းကိုအတွင်းသို့ပြန်ပြီးကြွတော်မူကြတယ်။ကောင်းငင်ကြီးပြန်တက်နော်။အဲဒီတော့ကောင်းငင်မှတန်ဆင်းရာကောင်းငင်တို့ပြန်တက်ရာဖြစ်ချင်းကြောင့်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုခေါ်ဆောင်အပ်တဲ့ဣတိယသိတို့ရဲ့က ကောင်းခြင်းမှသက်ဆင်းရာကောင်းခြင်းတို့ပြန်တက်ရာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီနေရာကိုဣတိပတနယသိတဲ့သက်ဆင်းတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့လူအများကခေါ်သမုတ်ထားတယ်နော်။အဲဒီဣတိပတနအမိရတဲ့မိဂရာဝံတော်အတွင်းသားကောင်းတွေကိုပြိမဲ့ပြန်ဖြစ်တဲ့မိဂရာဝံတော်အတွင်းမှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းတော်ဆန္ဒတော်မူပါတယ်နော်။ရင်းတော်ဆန္ဒတော်မူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားပါမရှိတဲ့တဏ္ဍာခောဘဂဝါပင်စဝေကိယေဘိက္ခုအမန္တေတိတဏ္ဍာခောထိုသောသတင်းတော်မူရာအခါ၌ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဖျားရှင်သည်ပင်စဝေကိယေဘိက္ခုပင်စဝေကိအမည်ရှိတဲ့ယဟန်တော်တို့ကိုအမန္တေတိမိန်ကြားတော်မူခဲ့လေသည်ပင်စဝေကိငါ့ဥအစုရှိတဲ့ယဟန်ဒီနော်ငါပါပဲအရှင်ကုန်တညာအရှင်ဝါပအရှင်ဗတ္တိယအရှင်မဟာနံအရှင်အဋ္ဌစီဆိုပြီးတော့ငါဥ
1: ဒီနေ့385ချိန်မြောက်385ချိန်မြောက်မောဂဝိပဿနာတရတ္တလုပ်ပြီးတရားစခန်းရဲ့ညနေပိုင်းအခါသားများမှာဦးဇင်းအခုဒီချိန်ကိုတက္ကရာမတို့ဘာပြောပြပေးမလဲပြီးတော့ဟောသူနာသူတို့တရားဟောတယ်လို့သဘောနာအမြင်ရင်းဖလှယ်ကြည့်ကြအောင်နော်ခေါ်တယ်ဆိုပြောတဲ့လူအားကြီးပဲတစ်ဖက်တည်းပြောတယ်အောက်ကအမြင်ကိုလည်းနားမလဲတော့တစ်ဖက်သားဖြစ်ရင်လည်းရင်ထဲကျန်တာနဲမယ်ပေါ့အဲ့လိုဥစဉ်ကဒါဆွေးနွေးတယ်လို့သဘောထားမှာအဲ့တော့ဥစဉ်တို့မြတ်စွာဘုရားကတဏ္ဍဝဝိနည်းများအတွက်ပွင့်ထွန်းလာတယ်သန္တရဝဒုက္ခကလွတ်ရေးတစ္ဆာလေးပါသိရေးအတွက်ဘုရားဟာသူကိုယ်တိုင်လည်းသန္တရမှာဘဝခန္ဓာအပေါင်းတင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်စပေါ်တင်ခဲ့တာ၄သိန်းချီကဘာသသိန်းအများအတွက်အများကြီးလုပ်ပြီးတော့မှမဖြစ်လဲမျိုးသစ္စာလေးပါးကိုသိခဲ့တယ်။သူသိတဲ့ဉာဏ်ကြီးကတော့အင်မတန်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်။ဟာလာပုဗ္ဗေနိဝါသတို့ဒိဗ္ဗစက္ခုတို့ဘုဘကအာတောခယဉာဏ်တို့အဲ့ဒီမှာယထာကံဘုဘကဘိညင်းဆိုတာအထယ်ကိုနောက်ဆုံးကြည့်တဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီအထယ်ဒီဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒီအထယ်ကိုဖြစ်ကြောင်းကံကိုကြည့်တဲ့ဉာဏ်စင်ငယ်စင်ငယ်အများကြီးလုပ်ပြီးမှဘုရားဟာကိလေသာအလုံးစုံကုန်ခဲ့တာ။အဲ့ဒီအလုံးစုံကုန်ခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားထဲမှာဥစဉ်ကတခါတခါမှတို့ခဏရှုမှတ်ပွားများနေတာတပြည့်တာဝကပြီးပြီးဖျားဆုံးမတိုင်းမဂ်ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားများကိုတဏှာဖြစ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကလေးဖြစ်ထွန်းအောင်ဘာလို့လဲပြောထောက်ထားတာမလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားစာမှာဘာလာလဲမျိုးအင်ဂုတ်္ထရနိကေကလာတဲ့အနုကဟိတသုတ်တံဆိုတာတခုရှိတယ်အနုကဟိတဆိုတာအနုကဟိတဆိုတာဗာချီးမြှောက်တာကိုခေါ်တာသုတ်တံဆိုတာပြတာချင်းမြောက်ချင်းကိုပြတဲ့သုတ်တံတစ်ခုမှာဒကာဒကာမတို့ ਨੇ အသုံးတဲ့လောက်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့အဲဒီမှာတရားတစ်ပုဒ်သွားတွေ့တယ်ဘာလဲမေးတော့ဒီနေ့ဒကာဒကာမတို့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်တရားတွေနော်ပူတယ်အေးတယ်ပူတယ်အေးတယ်ဆိုတာဘာသဘောလဲဒီစောပူခြင်းအေးခြင်းဓာတ်သဘောရှိတယ်မာတယ်ပြော့တယ်ဆိုတဲ့ဓာတ်တွေလည်းမရှိဘူးလားဖွဲ့စည်းတယ်ယူစည်းတယ်ဆိုတော့အာဘောရွေ့တယ်ငြိမ်တယ်ဆိုတော့လှုပ်တယ်ငြိမ်တယ်ဆိုတော့ဝါရောအဲ့ဒီလေးခုကိုပေါင်းတာလို့ဒီအထည်ဖြစ်တာဥစဉ်2015တုန်းကအရီနာမှာလာခေါ်တုန်းကအဲ့ဒါကိုဥစဉ်တို့သိပ္ပံနီယမြေကြီးလီပိဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုဥစဉ်တို့ငငယ်အသင်ငယ်ဘူးတဲ့အက်တန်တို့အီလက်ထရွန်တို့နျူတရွန်တို့ပရိုတွန်တို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့နောက်ဆုံး energy ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအခုဥမာအခုပြောနေတဲ့ atomic တို့ nuclear ဆိုတာတခါတခါမှတော့တကယ်တော့စွန့်ရင်တတ္တိတွေကိုခေါ်ထားတာတကယ်တော့အဲ့ဒီထဲထဲမှာဖရာရဲ့သဗ္ဗညုဏညာကမြည်ရီလီမီဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါအပြင်ဝဏခန္ဓာရတ္တဩဇာဆိုတာတွေပါပေါင်းထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမှန်တန်တတ်လို့မရတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုသိပ္ပံပညာရှင်ကပါပြောလဲ energy ဆိုတာပါစွန့်ရင်မျက်စိနဲ့တခုမှမြင်လို့မရအောင်တော့စွန့်အားတွေစွန့်ရင်တွေ energy အခုမြည်ရီလီမီဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါလဲစွန့်ရင်ပဲမျက်စိနဲ့မြင်လို့မရဥမာဓာတ်ဆိုတာပါလေအခုလာနေကားတိုင်းကပါခေါ်လဲစွန့်အင်ပေါ့နော်စွန့်အင်တမျိုးပဲအဲ့ဒီစွန့်အင်ကတခါတည်းမှတော့အခုမြင်နေတာစွန့်အင်မြင်တာလားအလင်းမြင်နေတာလားစွန့်အင်မြင်ခြင်းစွန့်အင်ဟုတ်မဟုတ်သိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ချင်သိလဲကိုင်ကြီးပြလို့ရလားအဲ့ဒီကိုင်လိုက်လို့တဘာဝတရားတစ်ခုဟာကိုယ့်ကိုသိတယ်အဲ့ဒါကိုထုတ်ပြစမ်းပြောရင်ကိုယ်တိုင်တော့မသိနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီလူမျိုးသဘာဝတွေပေါင်းထားတာဒီဥစ္စာကြီးကဥစဉ်တော့ဒီအတုံးလိုက်အတိတ်လိုက်ကြီးဟာတော့ကြာမှာရင်မကြီးပုတ်ပုတ်ပြီးငါဟာဆိုတာမှားနေတာငါမဟုတ်သူတစ်ပါးမဟုတ်ယောက်ျားမဟုတ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာပရမတ်စွန့်ရင်ဘက်ကပြောထားတဲ့စကား ဒီမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်တော့အားလုံးကတော့ငါကောင်သူကောင်တွေပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီသဘာဝကိုဖောက်ထွေးပြီးမြင်နိုင်မှုအတွေ့ဦးဇင်းတို့ကပညာနဲ့ ਪਰ မတ်ခွဲပြီးလေ့လာရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပညာဆိုတာမရှိတရား ਪਰ မတ်ဆိုတာအဲ့ဒီအရှိတရားတွေတဲ့မှာတော့ဒကာဒကာမတို့အစစ်အစစ်ရှိတယ်မရှိတရားပေါ်မှာတတ်ထားတဲ့နာမည်တွေအရှိတရားတတ်တဲ့နာမည်တွေလုံးလုံးမရှိမရှိပေါင်းထားတဲ့နာမည်တွေအများကြီးကိုအချိန်နဲ့အများကြီးပြီးပြီးလေ့လာလာတော့ဒကာဒကာမတို့ထိုက်တဲ့အယောနောကင်းလောက်တဲ့ ਪਰ မတ်မြင်လောက်တဲ့ဉာဏ်ကလေးတစ်ခုရထားကြတယ်ဆိုပါစို့ရထားတယ်မလားဟမ်အပြည့်မြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုဘာဉာဏ်ခေါ်လဲဝိပဿနာဉာဏ်ဘာလဲလဲဝိပဿနာဆိုတာကတော့ပညာတိမ်ထာပိတော်အနေစာတိအာဂရိဏဝဝိတံပတ္တတိဝိပဿနာဆိုပညာကိုဖယ်ပြီးတော့အတုံးခဲအစိုက်တန်တန်တစ်ခုမှမပါဘဲနဲ့အဲ့တော့ဖယ်ထုတ်ပြီးတော့ ਪਰ မတ္တတ္တဆိုတဲ့သဘာဝတရားကိုရှုမှတ်ပွားများရမှာသဘာဝတရားတွေရဲ့မမြဲခြင်းဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခမမြဲခြင်းအနိစ္စတာမယစီမြတဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ပေါ်တဲ့အနတ္တနတ်အတ္တအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်တာပါခေါ်လဲဝိပဿနာဒါရုပ်ဆိုင်ဘက်ကနော်ရုပ်ဆိုတာဘာသဘောဖောက်ပြန်မပူရမပူလာတဲ့ဒါဆိုရင်ပါခေါ်လဲဖောက်ပြန်ဟိုနာရာကြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်မပူရမပူတယ်မအေးရမအေးတယ်မချင်ရမချင်တယ်မကြိုက်ရမကြိုက်တယ်မထုံနာကနေထုံလာတယ်အိမ်ကပါလာတာမဟုတ်ဘူးအခုအကြောင်းကျူးတိုက်ဆိုင်မှာပေါ်လာအဲ့ဒီအကြောင်းကျူးတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားကိုညံနေမာစီစရာတော့ငြိမ့်စင်ပူရင်ပူတယ်ပူတယ်ပူတယ်ပူတယ်ပူတယ်များများမှားလိုက်တာသဘောကအနောက်ကမှတ်နေတယ်သိနေတယ်အနောက်ကနေပြီးတော့ညံရင်လာတဲ့အခါမှာတမာရီညံရင်တန်လာရင်ဘာဖြစ်လဲမင်းတို့မှတ်တဲ့စိတ်တွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြည့်နေတယ်ပြောင်းသွားတာတဆင့်တက်သွားတာအဲ့ဒါကတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာပူတယ်ပူတယ်ကျင့်တယ်ကျင့်တယ်မှတ်နေတာကတတိပဋ္ဌာန်တတိတစ်ခုတည်းနဲ့သွားတာပညာမပါသေးဘူးဒီလိုပဲ train လုပ်ရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ပိုင်းပြက်တာကိုကကတ်ပြီးနောက်ကလိုက်သေးတာအဲ့ဒါဖြစ်မှန်းသိပြမှန်းသိအဲ့ဒီညာကိုပါညာဝိပဿနာအဲ့ဒီဝိပဿနာညာကလေးကိုအခုလိုခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ချိန်မောင်းများစွာစီပူလာတဲ့ညာကိုရင့်တောင်ဟဲ့လားဝိပဿနာညာနေပြီးတော့ဘာညာဖြစ်မလဲမဲ့ညာဖို့ညာဒီလိုသစင်းရင့်ရမှာမလားအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတဲ့ရောက်ထားတဲ့ level ကနေမယုတ်ယော့အောင်ထိနေတဲ့ဤတစ်ခုကိုဘုရားဟောရခဲ့တယ်အဲ့တော့တချို့ပြောတယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တို့တရားထိုင်တယ်တလဒါမှမဟုတ်ရင်တပတ်နှစ်ပတ်စခန်းပွဲသွားအထုတ်တယ်အရှင်ပြေတယ်ဘုရားအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သာယသမီးစီပွားရေးနဲ့မလုပ်ဖြစ်တာများွားတော့ပြန်ထိုင်တဲ့အခါအစာပြန်ရောက်ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူးစလာဝင်လေထွက်လေရှူရှူရှူရှူနည်းနည်းလေးအရှင်ကောင်းတော့တရားစခန်းပြီးွားပြန်တရက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာအားမရလို့ခဏရက်သွားဝင်ပြန်တော့လေစီဝါကြီးဝိုင်းကိလေသာအဟုန်ကပါလာတော့ဒီမှာတရက်နှစ်ရက်နဲ့စိတ်ကမငြိမ်မငြိမ်သုံးလေးရက်လောက်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ငြိမ်မဲလေးလို့ကကောင်းလာရောကောင်းလာတဲ့အချိန်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပြဖြစ်တိုင်းပြတဲ့ပူတယ်ဤတယ်တောင်းတယ်တင်းတယ်ဒါလေးတွေကိုလိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့ဉာဏ်လေးရဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လောဘအာရုံဒေါသအာရုံနဲ့ဝေးတော့ငြိမ်ညာလာမက်ဖို့တော့မဟုတ်သေးဘူးနော်မက်ဖို့ဖြစ်ပြီလားဖြစ်ပြီပါအဲ့တော့ဥရိယဘယဉာဏ်ဖြစ်ချင်းပြချင်းပြင်းတယ်တချို့လည်းနည်းနည်းတက်မယ်ဘင်ကညီငွေလာမယ်ဘေးလို့မြင်လာမယ်ဟောဘုမမအနုလောမရုဂရထုဘူးရောမရောက်သေးဘူးစခန်းပွဲပြည့်သွားပြန်ပြီပြည့်တော့မလုပ်ကြလဲပြန်ညာပြန်ညာတော့မြည်ထင်ညာမြည်ထင်ညာအဖွားကြီးတွေကလည်းခြံတဲ့လူကလည်းအလုတ်သေးသွားဒီလိုပဲရောင်ရီးဝယ်ရင်းနဲ့ကိလေသာရင်းနဲ့ပြန်လုံးကြပြန်ဟောလုံးတော့ဘာဖြစ်လာလဲပြီးတော့နောက်3 5လလောက်အခွင့်ခါအသိလို့တရားဝင်မယ်ဆိုရင်ပြန်ဝင်ကြပြန်ပြန်ဝင်တော့ဘယ်ကပြန်စကြလဲပြီးတော့ဝင်လေးထွက်လေးကပြန်စအဲ့တော့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဒါစဉ်းစားရမယ်ချက်နော်မိမိတို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကအောက်ကိုရော့ကြတာဝိပဿနာဉာဏ်ပျက်စီးတာဒါလေးမှတ်ထားမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အချက်ကြီးခေါ်တာရှိဥစဉ်လိုတလောက်လေးပြောမယ်ပြီးရင်တုတ်တန်လေးတစ်ခုနဲ့ညပ်ပြီးမှပြောင်းပြောပြမယ်အဲ့ဒီအနုခသိတ္တမှာဒကာဒကာမတို့ဘာနဲ့တူတယ်လဲမင်းရင်ဒကာဒကာမတို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရုတ်ရော့လို့မသွားအောင်နဲ့ရှုနေတယ်အခုဖြစ်ပြမဲ့မဲ့လို့သိနေတယ်ဉာဏ်ကလေးကိုနောက်ပါနောက်ပါမှလည်းအချိန်ကောင်းကောင်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အခုသူငယ်တန်းတန်းတန်းတောင်းတန်းလေးတန်းတက်သွားတယ်ဥမာ၄တန်းလောက်ရောက်တယ်ကြောင်းထွက်လိုက်တယ်ပြန်တက်တော့လေးတန်းစာမသိဘူးသူငယ်တန်းပြန်တက်ပြဘရော့ပွဲရကြမလဲဒါဆိုရင်လေးတန်းစာကိုကအကုန်လုံးမယုတ်ရော့အောင်ရထားမယ်ဆိုနောက်တစ်ခါအားလို့လာတဲ့၅တန်းသွားမှာပေါ့၅တန်း၆တန်း8တန်းဆိုရင်6တန်းရောက်လို့ထွက်သွားမယ်ပြန်လာရင်6တန်းပြန်စမယ်ဟုတ်လား8တန်းဖြစ်သွားတယ်ပြန်ထွက်သွားတယ်8တန်းပြန်စမယ်8တန်းရတယ်ထွက်တယ်ဆိုတစ်နှစ်တစ်တန်းဆိုရင်တော့မှသူ့ကသူဘာဖြစ်သွားပါလဲမြေဝဲရပါမှာအဲ့လိုပေါ့လွတ်မြောက်ကြောင်းကိုလေဦးဇင်းတို့ကခစ်မိမိတွေးကြည့်ကြရအောင်နော်။ဘာဖြစ်လို့ဒုတိယဉာဏ်က လုံးချလဲနေတယ်လေအဲ့ဒီလုံးချလဲတာကိုအနုခိတာတဲ့ထောက်ပံ့ထားပြရမှာချီးမြှောက်ထားရမှာချီးမြှောက်ခြင်းတရားကိုဘုရားဟောတယ်တက်သီလာအနုကတာစဟောဒီတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကလေးရုတ်ရော့ပျက်စီး၍မသွားအောင်သီလာနဲ့ထောက်ပံ့ရမယ်တဲ့ဘာနဲ့ထောက်ပံ့သီလာနဲ့ထောက်ပံ့အဲ့သီလာနဲ့ထောက်ပံ့မှုဆိုတော့သီလာကောင်းအောင်ပါပေါ့ဒီအခုရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကကဲတကားတကားမှတော့သီလနဲ့ကာယံမှုသီလနဲ့ဈာကံမှုမလွတ်တတ်ရင်ပေါ်ပေါ်လေးပေါ်ပေါ်စားတော့အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ပျောက်သွားမယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလားဘာနဲ့မထောက်လို့သီလနဲ့ထောက်အဲ့တော့သီလနဲ့ထောက်ပံ့ထားပြီးချင်းဖြစ်တကားတကားမှတော့ဒီဉာဏ်ကိုရုတ်ရော့လို့မသွားအောင်ထိန်းထားရမယ်ဒါလက်တွေ့လို့ရမယ်ဟာတော့ဇလန်းမဟုတ်ဘူးနော်ကိုကိုကိစ္စကြီးနော်ဘုရုကိစ္စအဲ့တော့ဘာနဲ့ထောက်ပံ့မယ်သီလနဲ့ထောက်ပံ့သီလမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုဒီမှာမြန်မာလိုပြောရင်ဖြစ်ပြီးပြက်တာကိုမြင်နေတဲ့ဉာဏ်သဘောပေါက်လားရုပ်ရုပ်လို့မကြောက်အောင်အတန်းမကြောက်တော့အောင်ဒီနေရာမှာပဲတည်နေရအောင်ထောက်မပန့်ထားတဲ့အတွက်ဒါကမှတော့ဘာဖြစ်လို့ကြာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါပဲဟုတ်ပြီနော်တည်းဘာနဲ့ထောက်မလဲတီလာမှာအများကြီးရှိတယ်သူကဦးဇင်းတို့အစားလို့ခေါ်တော့ပါတိမောက္ခသံဝရတီလာယဟန်ဆိုရင်တိခါဘုံ228ပါးကိုမချိုးအောင်ထည့်ရတယ်ကျိုးရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒီ228ပါးထဲမှာပါရာဇိကဆိုတာပါတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်လေးမျိုးရှိတယ်တခါကြီးတွေသိမှာပါနော်ယဟန်ဆိုတာတိတ်ခါမချလူမထွက်ပဲနဲ့ဘာလို့လို့မရအောင်ညာဘုံသီးတိမ်ဝင်မိအကုန်လုံးသိတယ်အဲ့ဒီလေးမျိုးကသီလကိုလုံအောင်မထိန်းနိုင်ရင်နည်းနည်းလေးပဲနည်းနည်းလေးပဲဟိုဟာလေးလဲတိတိလေးပါပဲဒေသနာကြရင်ပျောက်ပါတယ်ဟိုပျောက်ပါတယ်ဒီပျောက်ပါတယ်ဆိုချိုးရင်ချိုးရင်ချိုးရင်နဲ့အချိန်ကောင်းလာရင်ပါရာဇိကအကျသွားနိုင်တယ်ကြသွားရင်အဲ့ဒီကံကျွလွန်တဲ့ကောင်အကုန်လုံးဖုံကြီးဟာဒီအုတ်နဲ့ဆက်နေအဝီစီးကြပါကဲဘာမှလည်းတို့အားထုတ်ထားတဲ့ညံကအကျိုးပေးဖို့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွလွန်လိုက်တဲ့ကံကြီးကတအားကိုဘာဖြစ်လဲကြီးတာအားသိကြီးနေတဲ့အတွက်ကိုအခုတန်ត្រာတောက်လျှောက်အခုမှပြူးထောင်ရတဲ့ပြူးပင်ကလေးပေါ့သဘောပေါက်လားဝိပဿနာညံကလေးကခိုးကောင်ကအားသိကြီးတော့ခြေချလိုက်တော့အဲ့ဒါမှပဲမျိုးကံသွားတာအပင်သေးတာသဘောပေါက်လားသီလနဲ့ဘာလုပ်ထားမလဲကြားကန်နိုင်ရမယ်အဲ့တော့လူပုဂ္ဂိုလ်မှာပါတိမောက္ခဆိုလူမှာကလူချစ်ဖို့၅ပါးဇင်ဟာမက်ဖို့ရည်ရွယ်ကြီးခုနကပြောခဲ့လေအာဇီဝထမကအနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမက်ခင်နဲ့ထိုက်တယ်ဒါဟာလဲချုပ်ကြည့်၅ပါးတည်းအကျုံးဝင်တာပဲလေသူရာမေရိယတခုတော့ပို့သွားတော့ဘောမုသာကဝစီဒုစရိုက်ထဲမဝင်ဘူးလားအဲ့တော့ကိုကမိစ္ဆာအာဇီဝဟာပို့ပြီးတော့မှအေရီယာကျဲတဲ့အတွက်တခါတခါမှလို့တီလာကိုမလုပ်ရမလဲလုံအောင်ထရမယ်။ဟာနည်းနည်းလေးပဲပါဏာတိပါဒါလဲချမယ်။အာဒိနာတာလဲဦးလူမသိသူမသိဒါလေးကပြန်ခံယူပြောက်တာပဲဆိုပြီးလုံရင်းလုံရင်းလုံရင်းများရင်းနဲ့မတော်လို့များပင်စာနန္ဒိယကံလူမှရှိတယ်လေ။ပင်စာနန္ဒိယကံဘယ်နှပါ။ဟာပါ။ဖုတ်ကြည့်ကြတော့ဘယ်နှပါ။ပါရစီကဘယ်နှပါလဲ။ကြည်စံဖုတ်ကြီးကတတ်တာလိုက်တာ၄ပါးတဲ့သူတို့ထိုင်ရတာနည်းဆိုအားကြပြီးဝှ့ချင်နေစိမ့်မရှိဘူးလားဟမ်တခါကြီးတို့လူမှန်ပြဿနာတက်နေတာ၅မျိုးတဲ့ဖုန်ကြီးကြတော့၄မျိုးတဲ့ကဲဖုန်ကြီးဒီဘာကြောင့်ဖုန်ကြီးဝှ့ထားတယ်လဲဆိုတာနည်းနည်းစဉ်းစားဟို229သွားကြည့်တော့အများကြီးပဲကုလို့မရတော့အောင်ဒီဦးဇင်းတို့အားထုတ်ထားတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးရုပ်ရော့ပျက်စီး၍မသွားရအောင်ပြစ်မှုကြီးရ၄မျိုးလူမှန်က၅မျိုးဒါမဲ့စိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားသူစိမ့်တီအောင်ဆိုတော့ဘုရားကလည်းပြိဋိဘံဇံတော့တရားဤကွဲပဲပေါ့နော်လေးခုလေးခုပဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကပါတယ်လေအမိတတ်တဲ့ကအဖတ်တတ်တဲ့ကအမိဖတ်တတ်တဲ့ဘုန်းကြီးကတော့အမိဖတ်မှမဟုတ်ဘဲအကောင်ကိုမှလူသားလူရှိတဲ့ဇတ်တူရင်ဘုရုမှပတ်လို့မရဘူးပတ်ဖို့အတွက်လည်းအချက်ပေးလို့ပြသွားမယ်ရုပ်ရော့မယ်အဲ့ဒီအကျော်ယဟန်တော်ကလူကောကတီလာနဲ့ကြာကံသီသီလေးဆိုပြီးတော့မလုပ်နဲ့မချွလွန်နဲ့အဲ့တော့တက္ကရာကမတို့ဒီမှာလဲပညာတတ်အများကြီးပဲဝဲပေါက်တယ်ဆိုကြပါစို့တကူရေတန်ရှင်းမှုနဲ့လို့ဝဲပေါက်တာကိုဘတ်စကီဘီလေးရင်ပျောက်တယ်နောက်တစ်ခါတန်ရှင်းရေးမလုပ်ဘူးဝဲထပ်ပေါက်တယ်ဘာထလဲမလဲပျောက်မယ်သို့တော်အရွတ်ကြံတယ်ဘတ်စကီဘီလိန်နိုင်တော့ဝဲချောက်ကပြောင်းပါပဲဒါပေမဲ့ခန္ဓာမှာအယွတ်ချံခဲ့တယ်မလှဘူးဟဲ့လားခဏခဏဘတ်စကီဘီမလိန်အောင်ရုပ်မှာလည်းအယွတ်မချံအောင်ငကူကလေးကရေမှန်မှန်ချိုးတန့်ရှင်းအောင်နေမပြီးဘူးလား အဲ့တိုင်းပဲတီလာဆိုတာဟိုနာကျူလိုက်ပြန်ဆောက်ပြီးလဲရတာဘတ်စကီဘီလိမ့်နေတာဖုန်းကြီးလဲဒီလိုပဲဒေသနာကြရင်ပျောက်တယ်ပျောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒေသနာကြအတန်ရှင်းစင်ကြပြိဝတ်ဆောက်မာနဆောက်အထာဒါမဲ့ဘာဖြစ်လဲမြို့အဲ့ဒါဘာလုပ်နေရလဲဒါမဲ့ဒါမလိမ့်မာများရင်ဘာဖြစ်တယ်အနာတော့ပျောက်တယ်အနာရွတ်ကြံရင်ဒကာဒကာမတို့အခုလာပြန်ပြီနိုးမကကောင်းတယ်တို့ဟောနောက်ပါလဲတစောင်းလပ်ပနဲ့ပို့ရတယ်အလုတ်ရှုပ်တာပေါ့ငိုကလေးကရေမှန်ချိုးထားရင်မပြီးဘူးလားအဲ့တော့ပျောက်တိုင်းတော့မလုပ်ရနဲ့သေသေးကြီးကြီးကိုဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အဆင့်အတန်းကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့အတွက်ပါတိမောက္ခတောင်ရတီလာဆိုတဲ့လူချင်းဝလူသိက္ခာကိုဘာလို့ရမလဲခိုင်အောင်ထိန်းမယ်မထိန်းတာကဆလို့ကြာလာရင်ဘယ်ဘက်ကိုကူးသွားလဲမေတော့ကံကြီးထိုက်ကုန်များရောဘာတွေထိုက်လဲခဏိတိုင်းပြီမှာတကားတကားမတော့အမိတတ်တယ်အဖတ်တတ်တယ်ဒါရင်ချီးတဲ့လူပွဲစီမှာသသိန်းတယောက်မလုပ်ရပါဘူးလှုပ်တဲ့လူတွေလှုပ်တယ်ဒီလူတွေတကားတကားမတို့ငခုတို့ကနည်းနည်းနည်းနည်းနဲ့ဇာရှိလာလို့ဒီအထိကျွလွန်လာတဲ့အတွက်သူပြိုးထောင်ခဲ့တဲ့ဘဝဆိုတဲ့ဥယျာဉ်ကြီးမှာပေါ့ဘဝကိုဥယျာဉ်လို့သဘောထားကိုယ်နှလုံးသားဥယျာဉ်ထဲမှာဝိပဿနာမျိုးစေ့လေးကိုလာချတာအပင်တော်မှရှင်သန်ပေါက်ဖွားခွင့်မရပဲတီလာကမကာရံထားတဲ့အခါမသင့်နဲ့မလုတ်သင့်တဲ့အလုတ်ကိုဘာလုပ်ပါလဲကျွလွန်ပြီးတဲ့တည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်သွားလဲအပယ်ချသွားတယ်အပယ်ချပြီဆိုဒီမျိုးဟာဘာဖြစ်လဲကမ်းပြီအဆင့်မမြင်ဘူးဒါကြောင့်တီလာတိကိုရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကလေးကိုအာကောင်းကောင်းနဲ့ထောက်မှတ်နိုင်ဖို့အတွက်တီလာနဲ့ထောက်ပါရမယ်။ဘာနဲ့ထောက်ပါမလဲ။တီလာနဲ့ထောက်ပါရအောင်။အဲ့တော့အဲ့ဒီတီလာမှာတိပါတိမောက္ခ။ဟုတ်ပြီနော်။ဘယ်နှပါလဲ၅ပါး၈ပါးပေါ့။အခုထိနေတဲ့ချစ်ဖို့ဘုန်းကြီးဆိုရင်120ခွန်ပြီးပြီလား။ဟင်းမဟုတ်သေးဘူး။ပြက်တယ်ပြက်တယ်ပြက်တယ်လို့တေချာလုံနေတော့အလုတ်အလုတ်သမားအတွက်ဝင်တိုင်းဒီထွက်တိုင်းဒီနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာန်ရှိနေတဲ့ယုံ nant တရားတို့ရဲ့အပြက်ကိုရှုနေတဲ့အမှန်တိုင်းသိနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအိန္ဒြိယမောရတိလာနဲ့လည်းထောက်ပံ့ရမယ်။အိန္ဒြေမျက်စိနားနှာခေါင်းတရားကိုယ်ကိုလောဘဒေါသမွင်အောင်တတိနဲ့ပါလို့မယ်။အိန္ဒြေရနေရမှာ။ကြည်ကံတောင်းပေါက်ကြည်ခြင်းတိုင်းကြည်မယ်။နားထောင်ခြင်းတိုင်းနားထောင်လိမ့်မယ်ဆိုရင်တခါတော့မောက်ကိလေသာဝင်ခုနဉာဏ်ပေါ်လို့မရဘူး။ဒါဆိုရင်ဘာနဲ့တူလဲမေးတော့တပင်ငယ်တပင်စိုက်ထားရင်နွားဝင်မဆွဲအောင်သဘောပါမလားခြံစည်းဝခါရတာပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတဲ့တပင်လေးနဲ့တူတဲ့အဲ့ဒါအထာခရာဆရာကတပင်နဲ့အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့တပင်လေးဝေဝေစားစားနဲ့အသီးပွဲမသီးဖို့သီးအထိကြီးထွားလာရအောင်စိုက်ပြိုးထားတဲ့ဒကာဒကာမတွေအနေနဲ့ကိုယ်ခြံကိုယ်ဝင်ရတပင်ကိုနွားမဆွဲစိတ်မဆွဲအောင်ခြံခါရတယ်ဘာခြံလဲတီလာခြံအဲ့ဒါကိုအနုဂိတသီလနဲ့ထောက်ထားရတယ်အဲ့ဒါကိုထောက်ရမယ့်သီလကဘာလဲနံပါတ်1ပါတိမောက္ခပါမရသီလမှတ်မိမယ်နော်လူချင်းဘုပေါ်ရိုးရိုးသီလပြီးရင်အိန္ဒြိယပါမရတရားလို့အားထုတ်ပါတယ်ဆိုမှမျက်စိကအိန္ဒြေလုံးဖို့လိုတယ်နားတွေနှာခေါင်းတွေလျှာတွေကြည့်ကျင်တာတွေကိုအောင်ထားရမယ်ဟုတ်လားအခုတော့သချင်းတော်ရှိနေတဲ့ကြည့်ကျင်တာတွေအောင်ထားတော့ဆိုတာလေဘာတူလဲမသိပါဘူးစိတ်မတားလာပါလဲမသိတခွေထွက်လာသေးတယ်ဟမ်ဟိုဗာလဲလူဘွားဖြစ်ပြသမျှသင်္ခါရဆိုမိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တာဝကနေနေမြဲတရှင်းတပုတ်တော်ရှိတယ်ဘာလို့ထားအောင်နာရတယ်ဟုတ်လားအောင်နာတာဗာလဲစိတ်စိတ်အောင်နာတာစိတ်အဲ့ဒီအောင်နာလိုက်ရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုကိုယ်ကတတိနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြည့်လို့မရဘူးလားအဲ့တော့အိန္ဒြိယမောင်ရာတီလာနဲ့လဲခြံခါမယ်ဥမာမြင်ညာမြင်ကွင်းတိုင်းမှာအခုတော့ရှုနေတယ်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်လေးရှိနေဟိုဟာလေးလဲကြည့်ကျင်တယ်ဟိုဟာလေးလဲကြားကျင်တယ်အာကြားကျင်တယ်စားကျင်တယ်နှံ့ကျင်တယ်အကုန်လုံးကိုဟလာအိန္ဒိယကိုလွတ်ထားမယ်တကားမရှိဒါမရှိခြံစည်းဦးမရှိဘူးဆိုရင်ခုနကခွေးတွေအော်နွားတွေစိတ်တွေဝင်ဆွဲတော့ဒီပင်ဟာကြီးကွင့်ကိုမရဘူးအဲ့တော့အပင်စိုက်ထားပြီးရင်ခြံခဝိပဿနာဉာဏ်အပင်ကလေးကိုခနှိခန္ဓာမှာစိုက်ထားရင်ဘာခြံခမယ်သီလခြံမလုံဘူးတဲ့ရိုးရိုးသီလတစ်ခုတည်းနဲ့မရတော့အိန္ဒိယအိန္ဒြိယတောင်ရသီလတရားထွင်တလို့သိပါတယ်နော်အရှုခံအာယုလေးပေါ်ပြီးလောဘဒေါသမောဟတို့ဝင်ရောက်ထိုးနှက်နိုင်တာကဓွာရက6ပါအဲ့ဒီဟောက်အိန္ဒြေ6ပါလုံကြုံရေးအပြည့်ချတတိပညာနဲ့သေချာကအဲ့တော့အိန္ဒြေကိုလုံကြုံအောင်မထိန်လို့ရှိရင်မြင်တယ်ဆိုရင်အိန္ဒြေမရှိဘူးလုံကြုံအောင်မထိန်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ခင်တယ်ဟောမြင်တယ်လှတယ်ကြိုက်တယ်မကြိုက်ရင်ဒေါသကြိုက်ရင်လောဘဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိတာမောဟဘယ်မှလဲဝိပဿနာဉာဏ်အပြင်တက်ကြီးဖို့ရှိမလားမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲခြံမခတ်တာဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှချီးထွားလာဖို့မသီးဖူသီးသီးပြီးနိုင်ဖို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဘယ်ဉာဏ်ဖြစ်မလဲမဲ့ဉာဏ်ဝိပဿနာမဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖူဉာဏ်နဲ့ကနေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားကိုအခုအားထုတ်နေတဲ့ဟာကို ဒီညံကလေးမပြောက်ပြောင်းတဲ့သီလနဲ့ခြံကားမယ်ဘာနဲ့ကားမလဲသီလထဲမှာနံပါတ်1ပါတိမောက္ခသံဝရသီလ2နောက်ပါရှိသေးတယ်အိန္ဒိယလင်အောင်ထိုးမယ်နောက်ပါလေလေဟာ5ပါ10ပါအိန္ဒရိယပါတိမောက္ခသံဝရသီလအိန္ဒရိယသံဝရသီလအာဇီဝပါရိသုဒ္ဓိသီလလာပြီမနေ့ကလည်းအားနဲ့ဆက်အသက်မွေးမှုကစင်ကြယ်ရအောင်မယ်ကိုစားနေတဲ့ထမင်းကခုနကမိစ္ဆာအာဇီဝဝိရမဏိဘာသီလလို့ပြောပါလဲအာဇီဝထမကသီလအာဇီဝထမကသီလမှာမိစ္ဆာအာဇီဝဝိရမဏိသိခပဒံဆိုတာဒီမှားယွင်းသောအသက်ဘဝကြောင့်တဲ့တပြည့်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာနာခန္ဓာတည်တတ်အောင်တပြည့်တော့ရှာမစားဘူးလို့ပြောတာရှောင်ကျင်တယ်အဲ့တော့အသက်မွေးရမစင်ကြယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မက်ခင်ကလည်းမဖြစ်တဲ့အတွက်အသက်မွေးစင်ကြယ်အောင်လည်းထိမ့်သိမ့်ဖို့မလိုဘူးလားအသက်မွေးမစင်ကြယ်တော့ဒကာဒကာမတို့သီလထဲမှာအဲ့ဒီခုနကအသက်မွေးမစင်ကြယ်တဲ့လူကကြမ်းမယ်ရမ်းမယ်လှုပ်ချင်ရည်လှုပ်ကြမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝိပဿနာညာဘာဖြစ်သွားမလဲမပြုတ်ပြတ်နိုင်ဘူးလားပျောက်ပြတ်သွားနိုင်တာပျောက်တာမှငရဲထိရောက်သွားရင်နောက်တော့ပေါ်လို့ပေါ်မှမသိဘူးဒီဟာတော်တော်ကြီးကိုစဉ်းစားရမယ့်အခြေအနေဒါကြောင့်သစ်ပင်ငယ်ကြီးစိုက်ထားရင်ဘာလို့မှခြံခါရမယ်ခြံက၅ပါး၈ပါးဆိုတဲ့သီလအကောင်းဆုံးတရားမလို့လုံသိလုံထိုက်တဲ့သီလတော့ခုနကပြောတဲ့အာဇီဝပါရိသုဒ္ဓိသီအောဟင်ဘာမဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်မနေ့ကဟောတာကိုပြောတာအာဇီဝဓမ္မကသီလကို၅ပါး၈ပါးကိုပြောတာ၅ပါး၈ပါး၈ပါးဟာကျဲနေတယ်ဥပဝတ္ထာကြီးအာဇီဝပါရိသုဒ္ဓိ။အော်ကုနာအာဇီဝဓမ္မကတိလာ။ပြီးတော့အိန္ဒိယ။အိန္ဒိယဆိုလက်တွေ့ကျင့်နေတဲ့လူသိတဲ့ကြီးဟိုလောဘဒေါသမောဟမလာအောင်ကိုတတ်နိုင်သမျှထင်ညာဆင်ခဲဆင်ခဲတက်မှာပဲလေ။ဒါကြောင့်မို့အိန္ဒိယမရှိရနဲ့ညာမဖြစ်ဘူး။အိန္ဒိယမရှိရင်ပါလာလဲပြီးတော့ကိလေသာဝင်မယ်။ကိလေသာဝင်ညာဖြစ်ခွင့်မရအောင်။ဒါကြောင့်မလို့အိန္ဒိယလည်းလုံခြုံအောင်လားဒီတိလာလည်းခြံခါမယ်။ပြီးတော့အာဇီဝပါရိသုဒ္ဓိတိလာ။နောက်တစ်ခုစတုပစ္စယတဏိတိတာတိလာဆိုအကြောင်းဘူးလေနော်။စာသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းဝို့ယုံနေတဲ့အဝစာနေထိုင်နေတဲ့အဆောက်အဦမှာဆင်ញံမှုနဲ့နေဖို့ဥမာဓမ္မဆိုရင်ခုနကတခါကြီးတိုင်ပြပါလေဤတိစာပွဲအမေမေကိုဆိုတာစားတော့တဲ့ပစ္စည်းဟာဆွန်းစားတာလေဂျွန်းသမားကကြည်တယ်လို့အာကာယဗလာပြိုင်ဖို့အတွက်စားနေတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့လားဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုဘာခေါ်မလဲအပင်ကလေးကြီးထွားရှင်သာမှုတပည့်တော်တို့ဟဲ့လားခုနကမေဖို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုရခြင်းလို့ပစ္စည်းသုံးတာစားတာကိုလည်းသုံးတယ်ဘုံကြီးဆိုရင်၄မျိုးတော့မရှိဘူးလားဆွန်းစားရင်လည်းဆင်ကြရတယ်ကြောက်မှန်နေလည်းဆင်ကြရအဝတ်ဝဲလည်းအဲ့ဒါဂျွန်းသမားကကြည်တယ်လို့ဂျွန်းထိုးဖို့အတွက်စားနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်မှသည်မဉဏ်ဖူဉဏ်ဤရနိုင်ဖို့အတွက်စားသုံးတဲ့ပစ္စည်း၄ပါးအပေါ်မှာမလိုရမလဲဆင်ကြရမယ်အဲ့တော့ဘယ်နှပါရပါလဲ၄ပါးအဲ့ဒါနဲ့ခြံခါတဲ့ဟုတ်ပလားအဲ့ဒါကိုတူရပေါင်းလိုက်တာ၄ခုလုံးကပါတယ်လေသီလလေးခုလုံးကသီလမှတ်မိမလားတခါတခါမှတို့ဒီလေးခုကိုလုံးလုံးညုံညုံထားရင်ကိုယ်ဝိပဿနာအိန္ဒိယလုံးလဲဆိုကြတဲ့ဝိပဿနာအပင်ကကြီးထွားဖို့ပဲရှိတယ်လေဟုတ်လားခုနကပါတိမောက္ခသံဝရလို့၅ပါး၈ပါးဟိုအာစီဝဓမ္မကဆိုတာကမထိန်းနိုင်ရင်အစရှိတဏောင်တော်ကနေပင်စာဏနိယကတိရောက်သွားရင်ဒီဟာပြဿနာတက်မယ်ပျောက်သွားမှာအပင်မှသီသွားမှာဒါကြောင့်မလို့ဒီကောင်ရှင်သာမှုအတွက်၅ပါး၈ပါးကလည်းလို့တလို့အိဒီကလည်းလိုတယ်အိဒီမလိုဘူးလားပြီးတော့နောက်တစ်ခုပါတယ်လေအသက်မိုးဝမ်းကြောင့်အဲ့ဒါကလည်းစင်ကြယ်ရမယ်စားနေတဲ့ပစ္စည်းသုံးနေတဲ့ဟာကသူများမျိုးကြီးနေလဲဆိုမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့မှာလောဘတွေလွှမ်းမှုဒေါသတွေလွှမ်းမှုများတော့ဝိပဿနာဘက်ကမလှည့်နိုင်ဘူးဘူးသေးသေးငတိမှရင်ပြီးရောလူရဲ့တဏ္ဏဝိပဿနာဉာဏ်ရှိခဲ့ရင်တော့ကြီးဖို့မရှိဘူးသိဖို့ပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်အနုဂိတသုတ်တံဆိုတာသီလာနုဂိတစဟောတိတဲ့သီလနဲ့ခုနကဟာကိုကြားခံပေးရမယ်လို့ဘုရားဟောတယ်။သီလပြီးရင်နံပါတ်1သုတ္တအနုခိတာစဟောတိတဲ့အချားအမြင်ဘဝသုတ္တတနည်းအားဖြင့်သုတ္တဆိုတာတရားနာခြင်းဖြစ်ချီးမြှောက်ရမယ်တဲ့။မှတ်မိမလား။နံပါတ်1သီလနဲ့ခြံခနံပါတ်2သုတ္တတရားနာမယ်တရားဆွေးတရားစာရီဖတ်မယ်အဲ့ဒီဘဝသုတ္တအချားအမြင်နဲ့ကိုဉဏ်ကိုပါလို့ရမယ်မြို့တော့ရှင်သာအောင်ပြင်တဲ့အဲ့ဒါကိုဟိုကဘာပြောလဲမေးတော့သစ်ပင်ငယ်များစိုက်ထားပါလျင်တဲ့သစ်ပင်တစ်ခုကိုစိုက်ထားရင်ခြံခရေလောက် ခြံလက်ခခတယ်ရေလဲလောင်းရတယ်ပူရင်လောင်းပြရမယ်ဟုတ်လားရေမလောင်းဘူးရာသီဥတုသိပ်ပူရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲညှိုးသွားမယ်အခမ်းမသိရင်တည်သွားမယ်ခြံမခထားရင်နွားဝင်ဆွဲသွားတယ်ပကတိဝိပဿနာဉာဏ်လေးဒီခုနကသစ်ပင်နဲ့အထာကရာဆရာကဘာကုမဥပမာပြပြီးဟောတာဖះကတော့ဒီဘာနဲ့ထောက်မယ်သီလနဲ့ထောက်ပါမှာတဲ့အထာကရာဆရာကသီလနဲ့ခြံခတ်တယ်အဲ့သီလဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးဒါဆိုရင်ဝိပဿနာညာဟာအဲတဖြည်းဖြည်းချင်းလာပဲတဲ့အဲ့တော့အခုတို့စလုတ်တိုင်းစလုတ်တိုင်းအောက်မြန်ရောက်နေတယ်ဆိုတာခြံမခတ်ထားလို့ပေါ့ဟုတ်လားအာပါတိမောက္ခသံဝရသီလခြံခတ်ထားပြန်တော့လေဣန္ဒြိယသံဝရသီလပေါ့ပေါ့တော့ကိလေသာနှိမ့်ဆက်သွားတယ်ညာဟန်းပျောက်တယ်နောက်ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဟိုမှာဥစဉ်တို့ငငယ်ကမွန်လို့တင်ကာမကာနာသို့ဝဆိုတာတခါလာလဲကကြီးကကြီးချာကာအလားကူတလူမဟုတ်လားကကြီးတစ်ချောင်းဝင်ကုကကြီးနှစ်ချောင်းဝင်ကုကကာကီကီကုကူចောင်းပိတ်တော့နောက်ပြန်လာဘယ်လိုလဲကာကာကီကီပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲမေးတော့ဒီမှာပဲလုံးလဲချာလဲလဲနေတာဟာအဲ့ဒီညံမပျောက်ပြက်အောင်ထိမ့်သိမ့်နာတဲ့အဆုံးအမကဖះကဟောရပါတယ်အခုဒီနေ့ဒီမှာရှိကြတဲ့အာဘိတ်ပေါက်မှာစုကြတဲ့ဒကာဒကာမတွေပေါ့အကုန်လုံးကကိုကိုယ်တိုင်လဲဒီပန်းနိုင်ကြီးကိုရှောင်းလိုက်ရင်ကိုညံလေအောက်ကိုယုတ်ယုတ်လို့မသွားအောင်တီလာနဲ့ခြံခသစ်ပင်ငယ်များစိုက်ထားပါလျင်ခြံခရေလောင်းဘယ်နှချက်ရပြီလဲခြံဆိုတာပါလေတီလာရေလောင်းတယ်ဆိုတာသစ်ပင်တပင်ဟာပူလာတယ်ရေမလောင်းဘူးတက္ကမတို့အချိန်ခါလာလောင်းရင်အပေါ်မြေပူလာတာနဲ့ရေနေပူရင်မြေကြီးပူမယ်နေပူတာနဲ့အဲ့ဒီအပူချိန်ဟိုင်းအပင်ကညှိုးတယ်မညှိုးချောက်သွားရအောင်သူ့လန်းလန်းဆန်းဆန်းကလေးနဲ့တက်ကြအောင်သစ်ပင်ကိုရေလောင်းတယ်လေအဲ့ဒါလိုဝိပဿနာဉာဏ်ဟာတကယ်တော့အလုတ်လုတ်နေကြကိုယ့်အကိုအိမ်ကြီးနဲ့ဒီမဲ့ရှုမှတ်ပွားများနေပြီမဲ့တခါတလေလောဘချမ်းဒေါသချမ်းမောဟချမ်းတွေသိပ်ဖိစီးပါများလာတဲ့အခါအဲ့ဒီအပင်ကညှိုးတယ်အဲ့တော့ညှိုးတော့မရှင်းမရှင်းဖြစ်လာတာပေါ့အာထုရေညှိုးနွမ်းလာရင်အချားမြင်ဘူးသူတ္တတနည်းအားဖြင့်တရားနာကြခြင်းနဲ့ရေလောင်းရတယ်ကဲဒုပရိသတ်တို့တခါလေတရားထိုင်တယ်မရှင်းမရှင်းမဖြစ်ဘူးလားစဝေစဝါဟာဒီညမှာဆရာတော်ကဒီဆရာတော်ကဒီလိုပြောတယ်ဟိုဆရာတော်ကဟိုလိုခေါ်တယ်ငါဘာခေါ်မလဲငါသိထားတာကတမျိုးငါဟာများဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လားငါဟာများဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လားဆိုဇဝေဇဝါဖြစ်တော့အဲ့ဒီယုံမှားတန်ရာချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့စိုက်ပျိုးရတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကညှိုးနွမ်းလာတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးအလုတ်လုတ်နေကိုရှုနေတဲ့အလုတ်ပေါ်မှာဇဝေဇဝါဖြစ်ပြီလေဇဝေဇဝါဖြစ်တဲ့နောက်ကွယ်မှာဘာဖြစ်လာမလဲဉာဏ်မလိုက်လာတော့ဘူးအဲ့ဒီဉာဏ်ဟာတကမောကြီးထွားတာမဟုတ်ပဲနဲ့ညှိုးလာတယ်အဲဇဝေဇွာဖြစ်တော့ဟိုလူမင်းတို့ဟိုလူမေးတော့လေဟိုပုံကတမျိုးပြောဒီကတမျိုးပြောတာငါဟာဘာလဲမသိဘူးရှုပ်ချက်ခတ်လာရောရှုပ်ချက်ခတ်လာတဲ့အတွက်ယုံမားမှန်တရားတွေကင်းရှင်းအောင်ဇဝေဇွာလေးဝိစီကိစ္စဆိုတာလေးလွန်မြောက်ရအောင်အခါအားလျော်ဆိုတာသုတ္တလို့ခေါ်တဲ့ဘဟုသုတ္တနဲ့ရေလောင်းရတယ်ဘဟုသုတ္တဆိုတာဒကာမတို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပုံမြင်နေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ယုံနံခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲတရားတွေကိုနာကြသစ္စာနဲ့ဆက်ဆက်တာနာရခါကိုမသိသေးတာတိသွားတော့တဏှာလေးရှင်းရင်ထဲမှာလင်းသွားရင်ညံပါဖြစ်လာလေမပွင့်လာဘူးလားပွင့်လာရဲ့အဲ့တော့ငါတိငါတန်အမလီတရားဆိုတော့ကွာထိုင်မတရားမို့ဖုံးချောင်းသွားမတရားမို့ကမ္မထမ်းဆရာနဲ့တွေ့မတရားမို့ငါတို့လုတ်တတ်ပါတယ်လုတ်ပါဝိပဿနာညံအပင်တော့ပောက်ခဲ့သည်ရှိရင်တော့ဥလေလေဖြစ်လာတဲ့အချိန်ညာဘုသူသွားမေးမလားဟမ်အဲ့တော့ခိုလူမေကုံမေဒီလူမေကုံမေနဲ့မတော်လို့ညံအပင်ကလည်းမကြီးခင်အသေးကဥသွားရင်လေဟမ်မဖူသည်ဖူသည်စားရပါမလားမစားရဘူးဒါကြောင့်ဘာနဲ့သူ့ကိုရေလောင်းလဲအပင်တပင်ကသစ်ပင်ငယ်များစိုက်ထားပါလျင်ခြံခရေလောင်းတဲ့သစ်ပင်ကိုဝိပဿနာဉာဏ်သစ်ပင်ကိုသီလခြံခ၄မျိုးရေလောင်းဆိုတာပါလေတရားနာတရားနာတော့မသိသေးတာသိမယ်ယုံမတန်ရားတွေကြော်လွန်မယ်ဆရာသမားတွေကကမ္မထမ်းတွေတေချာပေးမယ်ကိုကလည်းအလုံနဲ့တိုက်ပြီးနားထောင်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အသိဉာဏ်ဟာဘာဖြစ်လဲရင့်တန်လာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ဇဝိဇဝါနဲ့အာထုတ်တာတဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအာထုတ်တာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုဖရားကပါလိမ့်မယ်သုတ္တနဲ့နှုတ်သုတ္တနှုတ်ကတာစဟောတိဘဝသုတ္တအကြာအမြင်ဖြစ်လဲပဲချီးမြောက်ပါတဲ့ဝိပဿနာညာကိုအထာကရာဆရာကသစ်ပင်လေးနဲ့ဥပမာပေးတော့မင်းတို့ဇဝေဇဝါဆိုတဲ့စိတ်ပူလောင်မှုတွေဖြစ်စည်းမှုတွေအပေါ်မှာတရားနာဒီနာကြားခြင်းဆိုတဲ့သုတ္တဆိုတာနားဟောပြောတာမလားအဲ့ဘုသုတ္တအကြားမြင်တဲ့နာကြားခြင်းဖြစ်ရေလောင်းပြလိုက်လို့ရှိရင်ရေလောင်းတဲ့ဥပမာနဲ့လန်းဆန်းလိုက်ဝိပဿနာညာကဘာဖြစ်မလဲအစ်စ်မမြင်နိုင်ဘူးလား အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့သစ်ပင်ငယ်များဆိုင်ထားပါလင်းချံခရေလောက်လောက်ပြီးမပြီးသေးဘူးတက္ကရကမတို့စင်ကူနိုင်ငံပူတည်တဲ့တမျိုးလုံးရှိသမျှလမ်းနေမှာဗီနိစာအိုက်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကုပ္ပရိယတက္ကမစိုက်ထားပြီးတော့ဒီတိုင်းပြစ်ထားသလားနှိမ့်တိုင်းလောင်းနေလားဟမ်နှိမ့်တိုင်းလောင်းလားမလောင်းပါဘူးစင်ကူဒီလောက်ရေရှားလားပူတဲ့အချိန်မှထလောင်းတာမလားတကမောင်နေတိုင်းရေလာရင်ဘာဖြစ်လဲရေပုံပြီးလဲသိဟုံးမယ်သဘောပေါက်လားမင်းနာပါများပြီးတော့ဥပြီးတော့တကမောင်တို့ဘာဖြစ်အထုံးမလုပ်ဘူးအဲ့တော့အခါအားလျော်စွာဒီလိုလေးမှတ်ထားမယ်နော်အခါအားလျော်စွာဘာလို့ကလဲရေလောင်းနာရာကြီးပဲနိုင်ရင်နိုင်ရင်လည်းရေလောင်းလဲဆိုတာတရားကြီးပဲစွန့်နာပြီးတော့တကမောင်သင်ညာတိကိုပညာတိထင်ပြီးအဓိမာနဖြစ်လာတာဆရာသမားပြောလာတာပြောတဲ့လူကများတော့အလွတ်ရလာတကယ်တော့ကိုကမမြင်ဘူးမမြင်တော့ဟုတ်တယ်လို့လို့ပါလူလူနဲ့မှွန်နေစားရေမှွန်သွားတာတရားနာများရင်လည်းမှွန်တယ်နော်သဘောပေါက်လားမသိဘူးဘယ်အချိန်နာပါလဲအခါအားလျော်စွာနှင့်နေတာအခုတပတ်တည့်ရက်လောက်တော့ပြီဒီနေ့ခမားတို့လောင်းတာ၄ချိန်ကောင်မမှွန်ရသေးဘူးအဲ့ဒါပြောချင်တာအဲ့ဒါမနှဲဆွဲလာတာနော်အဲ့တော့ရေလောင်းနေဆိုတာဟာတရားနာတာဘုသူတ္တနဲ့ချီးမြောက်ခြင်းပြည့်ဟိုရှိရတော့သုတ်တန်လေးပေါ်တော့ဒါတကယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးရမယ့်ဟာဆိုအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ပါနဲ့ရေလောင်းမယ်အကြအမြင်ဘုသူတ္တတရားနာကြခြင်းဖြင့်မိမိရဲ့ယုံမှားတန်ရာကိုပါလုပ်မယ်ရှင်းလင်းစေရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ညာဟာအာကောင်းမယ်မှတ်မိမယ်နော်အဲ့တော့သစ်ပင်ငယ်များရေလောင်းထားပြီရေလောင်းပြီးရင်အပင်ဟာမရသေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီအပင်မှာအောက်မှာမြက်ဒီပါတွေပေါက်မြက်ရှိရင်ပါလို့မယ်ရှင်းရမယ်ဘာရှိရင်ရှင်းမယ်ပေါက်မြက်တွေမြက်အဲ့မှာအမြင့်ဆွေးတဲ့အခောက်ဒီပိုးထိုးနေတာတွေတွေ့ဖယ်ပေးရမယ်အမင်းတမင်စိုက်ထားပြီးတကားမဟုတ်ဘေးနားမှာပါခေါ်လဲဟိုပေါက်မြက်မရှိဘူးဆိုရာတင်ရာထိုက်တဲ့မြေရဲ့ပါခေါ်မယ်လောင်းလိုက်တဲ့အေးများမှုကဘေးရကောင်ကစားလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအပင်ကလုံလုံမရတဲ့အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်အပင်ဘေးမှာပါလောက်ရမယ်ပေါက်မြက်ကိုမရှင်းရဘူးလားအဲပေါက်မြက်ကလည်းရှင်းရတယ်လို့ပဲတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာတရားနာယုံနေမရသေးဘူးတဲ့မင်းတို့နာလို့သိလို့အပင်လေးရှင်လန်းလိုက်မယ်အခါအားလစပါကစ္စာနှုတ်ကစားဟောတည်တဲ့တရားလဲဆွေးနွေးရတယ်တဲ့ဆွေးနွေးတာဘယ်သူနဲ့ဆွေးနွေးမလဲမေးတော့ကိုယ့်ကိုသင်ကြားပြမှပြီးတဲ့ဆရာသမားအချင်းချင်းဆွေးနွေးတာဟာအငင်းပွားစေလိမ့်မယ်သဘောပေါက်လားဒူရင်ဒီဒီရပေါ့ရှော့ပါအောင်သူရှော့ငါရှော့နေဟဲ့ကောင်ရှော့လို့မရတော့ဘူးငါဒူရင်ဒီကစူးထိနေပြီဒူရင်ဒီအကြီးပြိုင်နေငါကဒီလောက်လောက်မြင်မှုတယ်တယောက်ကဒီလောက်တယောက်ကဒီလောက်ပြောတယ်ဟဲ့ကောင်ကြီးတယ်များတယ်ရှော့အောင်ရှော့တော့ဒူရင်ဒီလည်းရှော့မဟုတ်ဘူးတတိဝလံပန်းမှန်ပြပွဲမှာအကြီးကြီးဒီလောက်လောက်ဒူအဖိုးပဲအဲ့ဒီမှာသွားပြိုင်တာညင်းညင်းနဲ့ဟဲ့ကောင်ရှော့အောင်ငါတို့တွေ့ပြီလားဒီလောက်ဆိုတော့ဟိုကတပါပဲမရတော့ဘူးစူးထိနေပြီတရားကလည်းဆွေးနွေးဆွေးနေညင်းတာများနေတယ်မေးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲမေးတော့စူးထိတယ်သူမှန်တယ်ငါမှန်တယ်နဲ့ရံဖြစ်ကြတော့ဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်ဘူးဗျာဖြစ်ပါမလားအဲ့တော့ဘာလို့ ਆ လဲမိတော့ဓမ္မသာခိစ္စာဆိုတာဆရာသမားမှာဒီမှာဆိုမုဂုဥပနိဒါဖွင့်ရင်မုဂုနီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လာဟောတဲ့နိုင်ငံတဝမ်းမှာရှိကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကသလောကောင်ဒီနိုင်ငံပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိနေတဲ့ကမ္မထမ်းပြဆရာမှာကိုကမသိနားမလဲတဲ့အချက်လက်ကိုဘာလို့ ਆ မလဲမိမယားဆွေးနွေးတရားစစ်သူစစ်လို့ရှိရင်လည်းကိုကရိုးရိုးသားသားလေးပြန်ဖြေကိုသိတာသိရင်သိရင်သိတယ်မသိရင်မသိဘူးရိုးဖြောက်ဖို့တော့လေတဲ့မာယာသာထီးအားရှိလို့မရဘူးတရားဟာမသိရင်မသိရှက်စရာမလိုဘူးသိရင်သိတယ်နားလည်ရင်နားလည်တယ်နားမလဲရင်နားမလဲဘူးလို့ကိုကအစစ်ခံမေးမြန်းခြင်းဖြင့်ဟဲ့လားခုနကပေါင်းမြက်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါပေါင်းမြက်ကိုမရှင်းနိုင်ရင်ရတဲ့နဲ့အပင်ရဲ့အာဟာရဟာအပင်ကမစားရဘဲနဲ့ပေါင်းမြက်ကြောင့်ပင်နောက်နေတယ်လို့ပဲကိုရဲ့မရှင်းမလင်းအချက်အလက်များကိုနာကြားယူနဲ့သုတနဲ့ထောက်ပံ့လို့ရေလောင်းကြည့်လို့မှတချို့ကမရှင်းဘူးလေဟောတဲ့လူကသူဟောကျင်တာဟောတာကိုမရှင်းတာနဲ့သူပြောတာနဲ့ကိုက်ချင်မှာကိုက်မှာမကိုက်တဲ့အခါမျိုးစင်သွားဆွေးနွေးအဲ့လိုဆွေးနွေးမဆွေးနွေးပဲရှက်တယ်ကြောက်တယ်ခိုးစားတာပေါ့မဟုတ်တာကိုချင်းသိက္ခာတွေပြက်တာမှမဟုတ်တာတရားအကြောင်းပဲမသိရင်မသိဘူးရှက်စရာလို့သလားမလို့ဘူးအဲ့တော့ကမ္မထမ်းပြီးရတဲ့ဆရာသမားတွေမှာသွားမိသူကလည်းယူဖြောက်ဖို့လိုတယ်သိရင်သိတယ်မသိရင်မသိဘူးဒါမသိရင်လည်းမပူပါနဲ့သိဖို့အတွက်ဒီလူလူတို့ကဘာလုပ်ထားပေးလဲပြီးတော့ဘာအလုပ်မှမခိုင်းမဲ့သိဖို့အတွက်စားဖို့လဲပေးရတာနေဖို့လဲပေးရတာဒါဥစဉ်ခံယူချက်ငါမသိရင်လဲသိအောင်ကိုရှာပေးမယ်ငါမသိငါဆရာတွေရှိတယ်ဆရာသမားတွေပျံခန့်နေမှာမှုနှောက်ပြီးတော့လူတွေရဲ့ယုံမှခြင်းကိုဘာဖြစ်စေရမလဲကြော်လွန်ပေးရမယ်အဲ့ဒါဟာဘာလဲပြီးတော့ပေါင်းမြက်ကိုရှင်းလိုက်တာအဲ့တော့ဒကာဒကာမတို့ဒါဟာတရားဆွေးနွေးတရားမေးမြန်းမရှင်းမလင်းတာကိုမေးမြန်းခြင်းဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကိုဘာလုပ်ရမလဲမြင့်တင်ရမှာအဲ့တော့ အခုဘုံကြီးဆိုရင်ဦးဇင်းတို့မိုးကုတ်ဥပနိဒာတော်တော်များတယ်တရားစစ်မယ်ပြောရင်ပျောက်ကြပြီမာစီတော်ဆရာတော်ကြီးပူဆိုရှင်းတယ်နော်သူကအကုန်လုံးအစ်စ်ခါရတာနော်ဟလာအသေးစိတ်စစ်တော့သူတို့က training ရှိတယ်ဦးဇင်းတို့မှာလေ့ကျင့်နေတော့မစစ်လည်းမစစ်ဘူးစစ်တာလဲကောင်းတာပေါ့သူတို့ရဲ့ယုံမှားခြင်းဆိုတဲ့ဇဝေဇဝါကိစ္စကိုဘာဖြစ်စေလဲရှင်းလင်းစေတယ်ဝိ

0: ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဟာအကျိုးပေးခွင့်မရလိုက်ပဲအခုဘယ်ရောက်နေလဲငရဲရောက်နေတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲမြေတော့ချက်မခတ်ထားလို့တပါတီလာကြောင့်တီလာကြောင့်အဲ့တီလာကြောင့်လောဘတွေတအားချိတိုင်းတီလာပြက်တယ်ဟလာလူမပြောနဲ့ဖုံးကြီးတောင်မှဟလာအာနာလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေရဖို့အတွက်ကိုအပျက်စီးခံနေတာတွေဖျားလက်ထက်ကလည်းရှိတယ်လို့ခဏိလည်းပဲဂျူကြာဂျူကြာချာနေရတာပဲလုတ်ပိုင်ခွင့်ဘလောက်ရရင်ဘယ်ကဲသူဘသူပါညာဒါတွေရောက်ကိုယ်ကိုယ်သာချက်อยู่ဒီမှာအင်တာနက်လိုင်းကောင်းတာပဲနော်ဗမာပြည်မှာကြောက်ကြက်တောင်ဦးဇင်းတို့သိနေသေးရင်ဒကာဒကာမတို့ပူပြီးသိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုချင်းသိခါဟာအရေးကြီးဆုံး။ဒီဝိပဿနာဉာဏ်လေးရုပ်ရုပ်လို့မသွားရအောင်။တေသီလနဲ့ခြံခ။ဉာဏ်ကလေးကိုဘာနဲ့တင်စားရလဲ။အပင်။အပင်ကလေးတစ်ပင်ကိုခြံခထားရုံနဲ့မရဘူး။သိပ်ပူလောင်လာတဲ့အခါရေလောင်။ရေလောင်ဆိုတာလူဟာအမြဲတမ်းလမ်းမှာမဟုတ်စီးပွားရေးကြီးပွားရေးအမျိုးယုံကန်နဲ့ကြားတဲ့အခါအခက်ခဲရှိလာတဲ့အခါမှာတုတ္တညာပဲအားတဲ့အခါအခါလို့ဆိုတာလေနာပြီးနာပြီးရင်သူခေါ်သွားတာအလုံးသသိန်းဖြစ်နေတယ်နှလုံးသုံးလုံးကကိုဟာနဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုဟာအားမကောင်းသွားနိုင်ဘူးလားဒါကိုအနုကိဋ္ဌသုတ္တလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာကသုတ္တနဲ့ရေလောင်ပြီးရင်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ပါလို့ရမလဲပေါင်းမြက်ကိုရှင်းပေါင်းမြက်ရှင်းရင်လည်းမရသေးဘူးတဲ့အပင်မှန်ရင်ပိုးကြတယ်တပေါ့နော်မြက်တာပိုးမကြတာဗျာတံပိုးရှိတဲ့အပင်ပိုးကြတယ်တခါတခါမှလို့စဉ်းစားကြည့်တံပိုးမရှိတဲ့အလေးကြပေါက်တဲ့မြက်ကဘဒူဝဲထိုးရလဲပြောဟမ်ဆင်ကူမှာလမ်းပေးပေါက်တဲ့မြက်ဝဲထိုးလားမြေဩစာကျွေးတာများကြားဘူးလားဘာဖြစ်လို့ဟမ်တံပိုးမဲ့အဲ့ဒီလိုပဲနော်တခါတခါမှလို့အကုသူလုံရင်သာတခါတခါမှလို့ပြိုးထောင်ရမလို့လားအမကုသိုလ်ကြတော့ဗျာအခုမက်ကုသိုလ်ဖိုးကုသိုလ်နိဗ္ဗာန်မက်ဖို့သွားမဲ့ဒီညံကိုသာသနာနဲ့ကြုံလို့တို့နှလုံးသားမှာစိုက်ထားတာလေးကိုတခါတော့မလို့ပိုးကကြအောင်မယ်ဗျာဟာတံပိုးမကြီးလို့လားကြီးလို့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီပိုးကြတာဘာဖြစ်လို့လဲမြေတော့အဲ့ဒီပိုးတွေကိုဘာလုပ်အောင်မဖယ်ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုဦးဇင်းတို့တံပိုးရှိတဲ့အပင်ကိုတံပိုးကြီးလာတဲ့လူဘဝကြီးမှာစိုက်ထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားမှာပေါ့ရင်ထဲမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဒီမှာကိန်းတာမလားတံပိုးမကြည့်ဘူးလားက
1: ြည့်ပါ
0: အဲ့တော့ကိုယ့်ခန္ဓာကိုလည်းကိုတံပိုးထားပါတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာတခါတခါမှလို့စဉ်းစားကြည့်ဟိုပါခွန်လည်းဝန်ကြီးချုပ်တို့သမ္မတတို့ဟိုအက်ဒ်ဗိုက်ဇာတို့အခုဆိုပါလေနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံအရေးမကြီးဘူးလားတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာဒီနိုင်ငံမှာဆိုရင်သမ္မတတို့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့ဒီနိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် VIP ပေါ့အဲ့တော့ VIP ဖြစ်ကြတဲ့တံပိုးကြီးတဲ့အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံတော်အဆင့်တံပိုးကြီးတဲ့တိုင်းပြည်အားထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်ဘီရင်တွေဝန်ကြီးချုပ်တွေသွားလာတဲ့အခါလုံယုံရေးလိုတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။လူချင်းအတူတူသူ့ကြမှာပါပါလေ။လုံယုံရေးထည့်ရတာဘာဖြစ်လို့တံပိုးကြီးလို့။အဲ့တော့သူဟာတံပိုးကြီးတဲ့လူသားဆိုရင်လုံယုံရေးမြင့်ပါဘူး။ဥပမာအမေရိကန်သမ္မတရုရှားပူတင်တို့ဟလာခုနကဥပမာတို့အခုရှိပါတယ်အများကြီးပါကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေတိုင်းပြည်တပြည်ရဲ့အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအထက်ထက်ကိုမလုပ်ထားလဲလုံချုံရေးမချဘူးလားလုံချုံရေးဘာကြောင့်ချလဲသူဟာတန်ဖိုးကြီးတယ်အဲ့တော့သူတို့တန်ဖိုးကြီးတာသိမပါပါဘူးဒီရာသူကနောက်တစ်ချိန်ရွေးကောက်ပွဲမှာသူများမြင်မရရင်တန်ဖိုးမဲ့ဖြစ်နိုင်တာဦးဇင်းတို့တက္ကရာကမတို့ရဲ့ဘဝသာသနာနဲ့ကြုံဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးအခုယဉ်ထဲမှာအခုဘာခေါ်လဲသစ္စာပါရမီဆယ်ရိတ်တော်ရဲ့ဆရာတော်ရဲ့ဥစည်းဥဆောင်မှုအောက်ကတပြည့်တာဝကတွေအနေနဲ့ကိုဘဝရဲ့တံပိုးဟာအဲ့ဒီလူတဲ့တန်တယ်ဘယ်တုန်းကမှဝိပဿနာဆိုတဲ့ပြိုးပင်ကိုယင်ထဲမပြိုးထားဘူးဘူးပြိုးထားခင်အခုခိုးတော့ခိုးတယ်နဲ့ငုတ်တုတ်ပြောက်မှမတွေ့ဘူးသဘောပေါက်လားအခုအိုဒနာန္ဒသေတတဲ့ခန္ဓာလက်ဝဲပိုင်ပိုင်ဟောသူနာသူရတာဘယ်တုန်းကမှအဲ့အပင်ကမဆိုင်ထားလို့သဘောပေါက်လားအဲ့တော့အခုရတာတဲ့ဘဝသည်တံပိုးကြီးတဲ့ဘဝအခုအပင်နဲ့ပြောရင်တံပိုးကြီးတဲ့အပင်တံပိုးကြီးတဲ့အပင်ပိုးကြရင်ပိုးဖယ်ရမယ်ဟုတ်ပလားဘာကြရင်ဘာဖယ်မလဲအဲ့တော့ပိုးတွေကိုဖယ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒကာဒကာမတို့ဘာတွေနဲ့ဘာပိုးတွေလဲစဉ်းစားရမှာအဲ့တော့ပိုးတွေဖယ်ဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့ကဝိပဿနာအရှိမဘာရှိလဲဆိုတော့တမထတမထနဲ့ဟလာနှိမ်နင်းတဲ့နဲ့ပိုးကိုနှိမ်နင်းရမယ်ဒကာဒကာမတို့ကြမ်းတမ်းလာပါတယ်ဆိုတဲ့လောဘမဖြစ်နိုင်ဘူးလားကြမ်းတမ်းနဲ့ဒေါသတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအလတ်စားကောအနုစားကောဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့လောဘပုထုဇဉ်ဘလောက်ပဲဝိပဿနာဉာဏ်အားကောင်းတယ်ပြောပြောယဟန္တာမဟုတ်ရင် အာယုံကောင်းရင်လောဘဖြစ်တာပဲအာယုံမကောင်းရင်ဒေါသဖြစ်တာပဲနည်းနည်းလေးအာကောင်းလာရင်အကျဉ်းစားထားဖြစ်ရင်ပြဿနာကများတယ်အဲ့တော့ဒီကြမ်းတမ်းလာတဲ့အရာတွေကိုဒကာဒကာမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့အဆင့်မြင့်တန်ဖိုးကြီးတဲ့လူဆိုတာ security အပြည့်ချတာဘာဖြစ်လို့လဲတန်ဖိုးကြီးလို့အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတဲ့ကုဘဝရထားတဲ့ဘဝလေးဟာလည်းတန်ဖိုးကြီးတယ်ဘယ်တုန်းကမှမရဘူးတဲ့အပင်ကလေးပေါ့ဘာပင်ခေါ်လဲဝိပဿနာဉာဏ်ဘာလဲလဲအဲ့တော့အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကိုလုံခြုံရေးချတယ်။ဒေါန်စန်းစကြီးဘလောက်လုံခြုံရေးချလာလဲတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့ဥစဉ်တို့မှလည်းလုံခြုံရေးချအောင်ပါစတုအာရခတရား၄ပါးလုံခြုံရေးချအောင်ပါ။သဘောပေါက်လားမသိဘူး။ဗါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်ကိုလုံခြုံအောင်ကာကွယ်ပေးမဲ့တရားလောဘတရားတွေကိုဖြေဖြောက်ဖို့ဒေါသတရားတွေကိုဖြေဖြောက်ဖို့မောဟတရားတွေကိုဖြေဖြောက်ဖို့မာနတရားတွေဖြေဖြောက်ဖို့အတွက်သူကဝင်မနှိပ်ဆက်အောင်တစ်ပင်ကလေးကိုပိုးကန့်နေရင်အဲ့ဒီပိုးနှိပ်ဆက်ရင်အပင်သေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီအပင်ပိုးမကြအောင်ရှိတဲ့ပိုးကိုခွာထုတ်သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့တေခြံခတ်တာသီလရေလောင်းတာကသူတတာကိစ္စာဆိုတာကဟမ်တရားဆွေးနွေးမယ်အခုဘာပြန်ပြောလဲပိုးထိုးတယ်ပိုးဆိုတာဘာလဲမဲလောဘသောတာမောဟတဲ့အဲ့တော့တက္ကတက္ကမတို့မောဟဆိုတာကမမာလို့ခေါ်တော့ပါလေတွေ့ဝေးတာအမှန်အမှားမဆုံးဖြတ်နိုင်တာအဲ့ဒီအမှန်အမှားမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ထုံတဲ့လူဟာဘာကြောက်လဲလို့မြင်တော့အတိတ်ပစ္စုပန်ဆက်ဆက်ခြင်းဗုဒ္ဓအနုတ္တိကမ္မထံမစီဖန်းထားဘူးတဲ့လူဟာဉာဏ်ထုံတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးဘာအနုတ္တိအဲ့တော့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဗုဒ္ဓအနုတ္တိကိုလည်းအားတဲ့အခါအရဟံပူဇော်သူကိုခံယူတော်မူထိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားအားတဲ့အချိန်လေးဘာလို့မလဲဗုဒ္ဓနုတ္တိအရဟံမေယယသမ္မသမ္ဗုဒ္ဓဘေယယဝိဇ္ဇာသရဏဘေယယဗုဒ္ဓဘဂဝါကြိုက်တာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့ဂုံတစ်ခုခုနဲ့ပွားပြီးတော့ကာရဘာဟုကာရလဲမြင်တော့ခန္ဓာလို့ပြောရင်အမှန်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုစိတ်ကလွတ်ထားမယ်ဆိုရင်အာယုံကလာတော့မယ်ကိုကဝိပဿနာလဲအမြဲတမ်းကို24နာရီရှုလို့မနိုင်တဲ့အခါအားတဲ့အချိန်လေးမှာဘာလို့မှာတမထဆိုတဲ့အနုတ္တတိနဲ့ကာရမယ်နိုင်ငံတော်အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကိုလုံခြုံရေးချတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးကိုလည်းပဲလုံခြုံရေးချတဲ့အမြဲတမ်းဒုပရိသတ်တို့က24နာရီဒီရှုတဲ့အလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူးမလုပ်နိုင်တော့လွတ်တဲ့အခါလေးမှာဘာလေးနဲ့ကာမယ်ဗုဒ္ဓအနုတ္တတိနဲ့ကာရင်ဘာဖြစ်လဲမေးတော့ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓတာပူဇာမဟာတိဇဝန်တော်လို့ဓမ္မတာပူဇာမဟာပညာဝန်တော်ကြားဘူးတယ်မလားအဲ့တော့ဖျားခုံတော်ပွားများတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတွေ့ဝေခြင်းအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟကိုပျောက်စေတယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာအမှန်မသိတာဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာအမှန်သိတာအဲ့ဒီအမှန်သိနိုင်တဲ့တရားဟာသူ့ကိုနှိပ်စက်မှာကအမှန်မသိတဲ့ကောင်အမှန်မသိတဲ့ကောင်ကိုနှိပ်စက်တာဖြစ်သည့်အတွက်ဦးဇင်းတို့ကဘာကိုအမြဲကာထားပြီးသင့်တယ်လဲပြီးတော့အခါအားလျော်စွာဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာလို့ဆိုဒီခန္ဓာကိုတင်စားပြီးပြောတာဒီခန္ဓာတွေကဝိပဿနာဆိုတဲ့ပြုပင်ကတန်ဖိုးကြီးတယ်တန်ဖိုးကြီးတဲ့အတွက်သူ့ကို VIP တန်ဖိုးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရင်လုံခြုံရေးပါမယ်ပါတယ်လေဗုဒ္ဓနုတ္တိတဲ့ဒါလေးမှထားမယ်နော်ခေါမအထာကရာစာဝန်ကြီးတွေဝန်ကြီးချုပ်တွေရှင်ဘရင်တွေတန်ဖိုးကြီးတဲ့တိုင်းပြည်မှာရည်ကြီးပုံကိုယ်တွေသူကသူတို့အတွက်လုံုံရေးချတယ်လို့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဟာလေအဲ့ဒီလူထက်တန်ဖိုးကြီးတယ်ဘဝအတိုင်းကိုကိုယ့်ကိုဘာလုပ်မှလဲအချိုးမပေးမှလားပေးမှလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ကဗုဒ္ဓနုတ္တိနဲ့ဘာလုပ်ရလဲမေတော့ထပ်ပြီးတော့သူ့ကိုလုံုံရေးချရမယ်တဲ့အဲ့ဒါဘယ်ကိလေသာအတွက်မောဟဘာကိလေသာမောဟမောဟအပြင်အနောက်ကဒေါသတရားကလည်းလူတွေမှာကြံ့ကြံ့နန်းနန်းကဝင်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝိပဿနာဉာဏ်တော့ဒိုးရတာတဲ့အတိုင်းပဲဒေါသကလည်းပယ်ဖို့အနာခံဆိုကိုယ်ကလည်းမပယ်နိုင်ဘူးမပယ်နိုင်ရင်ဖြစ်မှာဒီတရားအဲ့တော့အခါအားလျော်စွာသူ့ကိုလုံခြုံရေးဘာထချရလဲပြီးတော့မေတ္တာတရားတတ္တဝါကြီးချမ်းသာဖို့ချမ်းသာဖို့ဒေါသနဲ့မေတ္တာဘာတရားကြီးလဲဆန့်ကျင်မဲ့ဒေါသမဝင်အောင်မေတ္တာနဲ့အမြဲနေဒေါသတရားငြိမ်နေတာပဲအကျဉ်းစားဖို့အနုတရားကမဲ့နေမှာသွားမှာအဲ့တော့ဒီတရားကြီးရဲ့ဘလို့ခေါ်မလဲကိုယ်ခန္ဓာဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကလေးကိုဒီလိုဆောက်ရှောက်ပြီးထားမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ဟာဒီဉာဏ်ဟာအားကောင်းပါဒကာဒကာမတို့က24နိုင်လဲရှုမနိုင်အနုတ္တိယကလည်းရှိလောဘကြံ့ကြံ့ကလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဒေါသအကြံလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အလတ်စားလည်းဖြစ်တယ်တရားသမားဆိုတော့သိကြံ့ကြံ့ကြီးမဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်ကကြာလာရင်အသွင်ပြောင်းလာရင်ဘာဖြစ်မလဲခြံထမ်းသွားတာခြံထမ်းသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာမလုံတင်နိုင်လို့ဒီဉာဏ်ပျောက်သွားပြန်ရောဒါကြောင့်မလို့ ဒီဉာဏ်ကလေးမယုတ်ယော့သွားအောင်တေဗုဒ္ဓနှုတ်တိနဲ့မောဟတရားကိုပယ်နိုင်အောင်မေတ္တာအော်ဗုဒ္ဓနှုတ်တိနဲ့ကိုယ့်ကိုလုံခြုံရေးချတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတမထနဲ့ချီးမြောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဗုဒ္ဓနှုတ်တိကဝိပဿနာသာတမထလားတမထနှုတ်ခိတာစာဟောတည်တဲ့တေသီလနှုတ်ရသီလနဲ့ထောက်ပံ့ရမယ်တုတ္တနဲ့ထောက်ပံ့ရမယ်တာကိစ္ဆာနဲ့ထောက်ပံ့ရမယ်အခုဘာနဲ့ထောက်ပံ့ခိုင်းလဲဗုဒ္ဓနှုတ်တိဆိုတာတမထနှုတ်ခိတာစာတမထနဲ့ထောက်ထားရမှာအဲ့တမထနဲ့ထောက်တော့အခုဗုဒ္ဓနှုတ်တိထက်ထောက်တော့လောဘမရောက်သွားဘူးလားမေတ္တာကမ္မထံစီဖြံပြီးချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေစိတ်ပါကိုယ်ပါလေလက်ပါလေလုံမယ်ဆိုရင်ဒေါသချင်းချင်းမပါပါဘူးလားတဲ့ဒေါသအချမ်းကနှိပ်စက်လို့မရတဲ့အတွက်ဒီဉာဏ်ကမပြည့်စည်တော့ဘူးပေါ့ဒေါနဲ့မောနဲ့တက္ကမောတချို့ရှိတယ်လေကိုယ်လုံညိုကြီးကိုမချတတ်တော့စခါမွဲထွက်တဲ့နေ့ဈေးထဲမှာရံဖြစ်ပြီးယောဂီသမိုင်းတော့မချွတ်ရသေးဘူးစခါမွဲမှာကစားတော့အဆင်မပြေတော့စခန်းထွက်တဲ့နေ့ကတခါတည်းဈေးထဲသွားပြီးမွေးငါသွားဝယ်စားဘလူချုံးမှာပါမွေးငါသွားဝယ်စားတဲ့အခါယောဂီမှာဆိုသူစားကြိုက်တဲ့ဟာမဖြစ်ဘူးလေကော်မတီကျွေးတာစားရတော့ချိန်ထားတာစခန်းထွက်လို့ရတော့အိမ်မပြန်ဘူးဟိုရောက်တော့ကိုသွားတာနောက်ကြတော့လူကမြန်နေတော့ပကံမအားတော့စောက်ရယောဂီဝတ်စုံနဲ့နော်အဲ့တော့ပြောတော့သာဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းဆိုပြီးတော့ဟာလာအချိန်ပေါင်းဘယ်လောက်ဝင်နေအခုဒီမှာဆို385ချိန်ပြီးခဲ့ပြီးရောအောင်မလေးနှုတ်သီးကောင်းရှာပါအဲ့မှာပြဿနာတက်ကြတာဟာဘာဖြစ်လို့လဲဟမ်ဒေါသမေတ္တာတရားကို train မလုပ်ထားတဲ့အတွက်ဒါကမှပျက်စီးဖို့ကလွယ်လွယ်လေးတော့ဒီဉာဏ်ကလေးကိုဗုဒ္ဓကအင်္ဂုတ္တနိကေတမှာအနုကိတသုတ်တံမှာအဲ့တိုင်းကိုခေါ်တော့လူတွေကလူတို့လူချင်းကြတယ်လူချင်းလူလဲလုပ်နေတာပဲတောင်းစီအောင်မသိတဲ့အတွက်ဟာဝတရားရရှုမယ်အချိန်တိုင်းညနေ6:00အမြဝေပြီးပြန်သွားကြ။အနေချင်းတို့နေနောက်ပတ်ကြတော့ဗာပလေးမယ်ကာကြီးကကာကြီးချာကာ။နောက်တစ်ဖက်လာပြန်တော့လေကာကြီးကကာကြီးချာကာဆိုဒီကောင်ဘတော့ကကာနေကိကီကူကဲအပေါ်တက်တော့မလဲ။အဲ့တော့ဒီပြဿနာတွေဟာဘာဖြစ်လို့လဲမေးတော့ဗုဒ္ဓကအဲ့ဒါကိုသိလို့အဲ့ဒါခေါ်ရပါသားတုတ်တန်ရှိတယ်။ဦးစင်ကမြမစကားကိုမွန်တိုင်းမှာတော့တော်တော်လဲတယ်ထင်တာပဲကိုကိုကိုတော့ဟုတ်ပါလားလဲအောင်ပြောနိုင်တယ်ဒါကမှတော့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဥပမာနဲ့ပြောရင်ရင်ထဲမရောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုထောက်ပံ့မယ်တရားသိသိပြီလားအခုတမထာနုကန္တာစာဟောတိမှာတေဗုဒ္ဓနုတ္တိဘယ်ကိလေသာတွန်းမယ်မောဟကယဟနာဖြစ်မှကုန်တာဆိုတော့ဝိပဿနာအပင်ကလေးပေါက်တဲ့လူကလည်းတောထာနေဦးမှာဒါကြောင့်မလို့အခါလို့ဆိုတာသူ့ကိုဗုဒ္ဓနုတ္တိနဲ့ကာရမယ်တံပိုးကြီးတဲ့ဘဝကြီးတွေနင်းမေတ္တာဘယ်ကိလေသာတွန်းမယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဘာလို့ရသေးလဲပြီးတော့လောဘဒေါသဘာကြံသေးလဲမောဟအမှန်အော်ခုန sorry မောဟဗုဒ္ဓနှုတ်တရားမောဟနော်မေတ္တာတရားကဒေါသဘာကြံသေးလဲလောဘတက်မဲ့တဲ့တရားတက်မဲ့တဲ့တရားကိုဖယ်ဖို့အတွက်ကဒကာဒကာမလို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတက်မဲ့ဘုရားကအာသုဘဆိုတဲ့ကမ္မထံကကာထားရမယ်ခန္ဓာကိုယ်လူတိုင်းမိတယ်သူ့လည်းချစ်စရာငါလည်းချစ်စရာဟိုလူလည်းခင်ဒီလူလည်းခင်တို့ကခင်တတ်တယ်နော်အမလေးကြည့်လိုက်တာအေးလို့ဟာလာအာသုဘလို့မမြင်ဘူးမမြင်တော့ဘာဖြစ်လဲခင်တယ်ခင်ကနေကျင်ကျင်ကနေကျွန်လာတော့အခုရှိတို့လည်းတဖို့နောက်ဆုံးတော့လည်းလက်တို့အားလုံးထိုင်မရထမရပူလောင်စကားဖြစ်တာသိတယ်မလားအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲမလဲငခုကလေးကအတုပအတုပမတင့်တဲ့ခြင်းတရားဆုလိုတာကျွန်သွားတာမပြောပါဘူးပယ်လို့မှမနိုင်တာဒါပေမဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့တကွအလုံးစုံသောတက်မဲ့စရာအာယုဒီအပေါ်မှာမတင့်တဲ့ခြင်းတရားအပေါ်မှာအမြဲတမ်းဆင်ခြင်နိုင်ရင်ဆန့်ကျင်ဘက်ကြီးတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲလောဘဟာလျော့တယ်ဟာလားကိလေသာကိုမဲ့နဲ့တိုက်မှယဟနာဖြစ်မှတဏှာလောဘကုန်တာမှန်ပေမဲ့ဒီဝိပဿနာကိုဖြစ်စည်းမှလည်းလောဘပါတယ်သဘောပေါက်လားတချို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဥမာတက်မဲ့တဲ့အာသုဘမစီဖြန်းတော့ကျွံလွန်ကုန်ရောအခုကျွံလွန်နေတဲ့လူကလည်းဆင်ရှင်လျှော့သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ဝိပဿနာအားထုတ်တာဒါနည်းနည်းပါးလှုပ်ထားပြီးဒီပင်ကိုကိုကမဆင်ရှင်မကာခွေနိုင်တော့ဟာလာခုနကနွားဝင်ဆွဲတယ်ဆိုတော့ဆွဲသွားပြန်ပြီအပယ်ကျကြပြန်ပြီဟာလာရေမလောင်းတော့လဲပောက်တော့စိုက်တော့စိုက်ထားတယ်ခဏကြာသေသွားပြန်ရောဟောပြီနော်ဆွေးနွေးခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေမလှုပ်ထားပြန်ဘူးပိုးမွားနေတူတဲ့အခုလောဘကြံဒေါသအကြံတွေကနှိပ်ဆက်လိုက်ရင်လဲဒီဟာကလက်လွန်ချီလွန်ဆိုတော့အောက်မလေးတကောင်စင်းနှစ်ရွက်ဆက်ရတာတော့ကြားဘူးလေမလားတရားပဲလှည့်မနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပြီးတော့ငယ်ငယ်တုန်းကဒီလူဒီအပင်မဆိုင်ဘူးလားပြီးတော့ဆိုင်ဘူးတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲပြီးတော့တည်သွားတယ် တေးသွားတော့ချီးလာတဲ့ခါငယ်ငယ်တုန်းကတော့လှုပ်ဘူးတယ်အဲသူကငယ်ငယ်တုန်းကလှုပ်ဘူးတာနဲ့အမှန်ဖြစ်နေဒီအမင်ကမထလာတော့ဘာဖြစ်လို့လဲသေးနေတာဘာဖြစ်လို့လဲပြီးတော့ဒီဟာတွေကအရေးကြီးတဲ့အတွက်အလောဘအတွက်ဘာသူပါနော်ဒေါသအတွက်ကမေတ္တာမောဟအတွက်ကဘုရားနှုတ်တည်းဘယ်နှမျိုးရပြီလဲပြီးရင်ဘာလာလေးမေတော့မာနထောင်လွှားခြင်းကလည်းအမျိုးယုတ်သေးတယ်ပြဿနာလေးရှိတော့လူတိုင်းမှာမာနရှိတယ်မာနနှုတ်တရားဆိုတာတက္ကရာကမသောတာပန်တက္ကရာကပယ်နိုင်လားမပယ်နိုင်ပါဘူးတက္ကရာမအထက်မဲ့တိပယ်တာကိုကပုတုစဉ်ဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ဘာထပ်လို့ရလဲမေတော့မရဏနှုတ်တတိကမ္မထာပါတယ်လေအတုပကမ္မထာမရဏနှုတ်ဩလှနေလို့လည်းမထူပါဘူးမန်တက်နေလေအတူတူပါပဲတည်ခြင်းတရားပေါ်အဖန်မှန်ထထဆင်ခြင်အောက်ပြီလာတာများလာတဲ့အခါမာမာနကမလျော့ဘူးလားလျော့သွားတာပေါ့အဲ့တော့တခါတော့မှသူကဆန့်ကျင်ဘက်တည်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတေဗုဒ္ဓနုတ္တိကမောဟမြစ်မြစ်တာကအတုပကလောဘပြီးတော့မရဏနုတ္တိယမာနတကယ်မတင့်တယ်ခြင်းတရားဒီဟလာတကယ်ဘလို့ခေါ်မလဲအတုပကမ္မထာနေစီးဖြန်းလာကြမယ်ဆိုရင်မာမာနာဟာနည်းနည်းတော့လျှော့သွားမယ်အဲ့ဒီလူမန်နေလဲထောင်နေပဲလောဘကြံဒေါသကြံမောဟကြံမာနာကြံနေကိုဒီလေးပါးနဲ့မထိမ့်သိမ့်နိုင်ခုနဝိပဿနာဉာဏ်ဟာရုတ်လျော့သွားတယ်သူ့ကိုဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုထောက်ပံ့ထားဖို့အတွက်ဒါပါခေါ်လဲတမ္မထာနုဂိတသာဟောဒီတဲ့တစ်ပင်ငယ်တစ်ခုကိုစိုက်ပျိုးထားပြီဆိုရင်ခြံခါရည်လောက်ပေါင်းတင်ပိုးမွားကိုလည်းဖယ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပိုးမွားဆိုတာဗာလဲအချမ်းစားကြီးတွေပြောတာအဲ့တော့ဘယ်နှမျိုးရပြီလဲနောက်တစ်ခုဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရုပ်ရုပ်ရည်မတော့အောင်ဖယ်ရပါဘူးဆိုတော့ဘလဝဝိပဿနာနဲ့လည်းထထောက်ထားရအောင်ပါဘလဝဆိုတာဗာလဲအာချီတော့ပရမစစ်စစ်နွားတို့ဟာရည်နဲ့ရောတော့ရင်အာမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အာရှိခြင်းနွားတို့ဟာစစ်ရမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိမှာနွားနှုတ်တောက်ကြပါနွားနှုတ်တော့တောက်ခိုင်းတာပဲဒါပေမဲ့ရည်ရောထားတော့အာအဖြစ်ကိုသဘောပေါက်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာပညာနဲ့ ਪਰ မတ်ရောမလုံနေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ပညာနဲ့ ਪਰ မတ်ရောပြီးရှုနေတဲ့လူမကွဲပဲရှုတဲ့လူကနွားနှုတ်နဲ့ရည်ရောတောက်လို့အာမရှိတယ်လို့ပဲညံအားတက်မလာဘူးသဘောပေါက်ပြီလားဘာအာဘာနဲ့ဘာနဲ့ရောအတော်သေးတယ်တော်သေးတယ်နွားနုနဲ့ရင်းနဲ့ရောတော့တာချမ်းသာမရှိဘူးလို့လိုက်နေပကတိဥပမာကနွားနုကိုရင်းနဲ့ရောတော့ရင်ခြိုက်တဲ့တလောက်အာမဖြစ်နိုင်ဘူးဗာအဲ့ဒါလိုပဲပညာနဲ့ ਪਰ မတ်ရောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေဝိပဿနာအာမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒုဗ္ဗလဝိပဿနာနဲ့ဘလဝဝိပဿနာအဲ့တော့ကိုစိုက်ထားတဲ့ဝိပဿနာပြိုးဖင်ကလေးကိုဘလဝဝိပဿနာဆိုတာနဲ့ပြန်ထောက်ပံ့ရမယ်ဘလဝဝိပဿနာဆိုတာရှုနေရင်ပညာနဲ့ ਪਰ မတ်ကိုကွဲနိုင်သမျှကွဲအောင်ဘာလုပ်ရမလဲရှိမြောက်မယ်နားလည်အောင်ပြောရင်ဘလဝဖြစ်ဖို့အကဲအခု6ဒေါ်လာပေါ်တယ်ဖြစ်ပြီးပြက်တယ်လို့သိတာဘာညင်ညံဖြစ်ပြီးသိတာပြက်တာညံအဲ့ဒီညံကလေးဥမာဆိုကြပါလို့နားချစ်တယ်ဒီကအတန်တစ်ခုတိုက်တယ်နားမှာကြားမှုသဘောအတန်မကလည်းပေါ်ပြီးပြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီကဒီကလှမ်းသိတယ်အဲ့ဒါတော့မှနာမည်ထပ်တတ်သေးတာခွက်ခေါက်တဲ့အတန်ရောပြီအောက်အီအိုးစင်ကျက်ဒါပြီရောပြီပြီးတော့မှကျက်တောင်မှကျက်မှမဟုတ်ဘူးကျက်ဖကဲဘယ်လိုဖြစ်ကြပြီလဲရောပြီအဲ့တော့ကျက်မကျက်ဖနားဟာလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဘိုက်ထဲကလောက်တာအဲ့အချိန်ကျမှပြက်တယ်တော့တယ်ဒီကိုဖမ်းရှုတယ်ဖြစ်နေတာဒီမှာအဲ့ဒါဘလဝဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးအရေးကြီးတယ်နော်ဒါကမှရည်စရာလို့မထင်နဲ့ဒါကမှတကူကူဆိုတို့လူမျိုးအချိုးဒါတော့တပေါင်းတကူလူဦးသိညာလာတော့မှတွန်နေသိညာနဲ့ဟင်္ဒရာထွင်ဒါကြောင့်မလို့တချင်းဆိုခဲ့တာဗောဟောနားမှကြားတာကောပဝေနတိ6ထပ်မှဖြစ်ပြီပြက်သွားပြီဒီမှာတွေးလို့ကောင်းတော့အဲ့အချိန်ညမှာတတိယတော့အော်ဤဟုတ်တယ်ပြက်သွားပြီဟဲ့လေဖြစ်နေတာကဘိုက်ရှုနေတာကနာမလွဲနေဘူးလားအဲ့တော့အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းကရှုနိုင်ဖို့အတွက်ဘလဝဝိပဿနာဖြစ်ပြက်ပရမတ်တသက်ကိုပဲကွက်ပြီးရှုနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရထားရင်ကဲဖြားဆိုဥမာဖတ်ဆိုကျင်သွားတယ်ဖတ်ဆိုကြည့်လိုက်တယ်မရှိဘူးဘာဉာဏ်ခေါ်လဲဝိပဿနာဉာဏ်ဘာပင်ခေါ်လဲဝိပဿနာပြိုးပင်အဲ့ဒါကိုရှေ့ရပြက်သွားတဲ့ဟာကိုနောက်ညံနဲ့ထပ်ကြည့်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဘလဝပဲပြက်တယ်ပြက်တယ်လို့သိတာညံလေအ ไอ้ตีနေတဲ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ထတ်ရှုနိုင်လဲဆိုရင်ဒီလူဟာဘယ်အဆင့်ရောက်နေပြီလဲဘလောဝအာကောင်းလာမှာအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့အာကောင်းလာမယ်ဆိုရင်တခါတခါမတို့တော့ကပြိုးပင်ဟာဘာဖြစ်လာမယ်ကြီးမယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအဆင့်ကဝိပဿနာဉာဏ်ပင်ပြိုးပင်ကလေးကိုအာချီသောဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဘာလို့ရမလဲထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့တော့သစ်ပင်တစ်ပင်စိုက်ပြိုးရင်ခြံခါရမယ်ဥပမာနော်ပူလောင်လာရင်ရေလောင်ရမယ်ပြင်ပောင်းမြက်တွေအရင်မှရှိနေရင်ရှင်းပေးရမယ်ပိုးကောင်ကြရင်ဖယ်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအပြင်တကားတော့မလို့ယူရီးယားထပ်ထည့်မယ်မျိုးစာထပ်ထည့်မယ်တစ်စူပါလို့ဖိုးကွန်မောက်ဂရီကွန်မောက်ထပ်ထည့်မယ်ဆိုရင်အပြင်ကဘာဖြစ်မှာကြီးပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအထာကရာအဲ့ဒီဥပမာလေးနဲ့ပြောတာတအားလာတာမှတ်မိမယ်တော့ထင်တယ်ဝိပဿနာပြုပင်လေးကိုသီလချံမခါထားလို့ပေါက်ပန်း40လောက်ရဲ့အဲ့ဒီညာကန်းသွားရင်အဲ့ဒီအပြင်သိမယ်သီလဗန္ဓမျိုးကိုယ်ဆောင်ထိနေတဲ့လူကြီးဘုသိက္ခာတစ်ခုတည်းမရဘူးအိန္ဒြိယသံဝရသီလာကိုအားလုံးလုံးကြောင်းတတ်နိုင်တယ်မှာထိမ့်မယ်ပြီးရင်အသက်မွေးစင်ကြအောင်လုပ်မယ်ပြီးတော့ဗားတယ်လေပစ္စည်းလေးပါပုံမှာလောဘနဲ့မဆုံးနဲ့ဒါဆိုရင်ခြံကပ်ပြီးပြီးပြီးရင်ရေလောင်းရေလောင်းဆိုတာအမြင်နဲ့လောင်းဖို့မို့မှုန်နေမယ်မကြာမကြာမရှင်းမရှင်းဖြစ်လာတဲ့အခါတရားနာကြခြင်းဖြင့်တံ္မာရကိုဗားလို့ရမလဲပြီးတော့ရှင်းဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အတိညာန်လင်းပြီးကြည်သွားရင်လောက်ရမလွယ်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါရေလောင်းတယ်လို့ခေါ်တာရေလောင်းပြီးအောက်မှာရှိနေပေါင်းမြက်ဖြစ်ပေါင်းမြက်ဆိုတာဘာလို့အဲမရှင်းမလင်းအချက်အလက်တွေကိုယ်ဇဝေဇဝါဖြစ်တာဆရာသမားတွေလည်းကြုံတဲ့အခါမှာမေးမြန်းပြီးတော့ဓမ္မပါကိစ္စဆိုတာဒါပေါင်းမြက်ရှင်းတာပြီးရင်ပိုးမွားကတ်တာဖယ်ဆိုတာကြံကြံတန်တန်ပိုးဆိုတာကြိုက်မဲ့ကောင်တဘောပါအပင်ကိုပိုးကြရင်မဖယ်ရင်ဒီပင်ဒီမှာပဲဒီဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ်မှာလဲကိုယ့်ကိုဖြက်စီးပြစ်မဲ့ပိုးတွေကလောဘဒေါသမောဟနဲ့မာနအဲ့ဒီတရားတွေကမဝင်အောင်ခုနကအနုတ္တိနဲ့ကာကွယ်ဒါကိုအထာကရာကတန်ဖိုးကြီးတဲ့ရှင်ပြန်နေမူကြီးမရတရားသူတို့ရဲ့ဘဝတန်ဖိုးကြီးတဲ့အတွက်အမြဲတမ်း security ရှိတယ်လို့ဝိပဿနာယောဂီဆိုရယ်တန်ဖိုးကြီးလူသားကိုတန်ဖိုးကိုသိပြီနော်ခေသူမဟုတ်ပေါ့ခေသူမဟုတ်ဖြစ်နေရင်ဒါကိုဘာလို့ရမလဲသေသေးချာချာစောက်ရှောက်မဲ့တရားက၄ပါးအဲ့ဒါကိုစတုအရခတရား၄ပါးချုပ်လိုက်တော့သမထဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဝိပဿနာအပင်ကလေးကိုအာပိုးလေးဖယ်ပြီးရင်ဩဇာထထိုးပါဩဇာဆိုတာရှင်းညာနဲ့နောက်ညာနဲ့ဟလာရှင်းစိတ်နဲ့နောက်စိတ်အရှုခံနဲ့အရှုညာတဲ့တဲ့ရှင်းညာနဲ့နောက်ညာကြားမှာကိလေသာမှုအောင်ညာရင်ပဲထပ်ဖြစ်အောင်ပလဝနဲ့ထပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘလို့ဖြစ်မလဲအပင်အားကြီးမဲ့ကြီးလာရင်အဲ့ဒီကနေဖြစ်ပျက်တွေမြင်လာမယ်မုန်းလာမယ်ဆုံးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့အသီးအပွေ့ဟာတကာတကာမောက်တော့အပင်ဟာရုပ်ရော့လို့မသွားဘဲနဲ့ဒူဒူသွားမှဒါဆိုရင်ဒီသုတ်တံတလောက်ပဲပေါ့နော်ကောက်ချက်ချကြည့်ကြရအောင်တို့ဒီတရားအထုတ်ကြတယ်တပတ်အထုတ်တလားအထုတ်နှစ်နှစ်အထုတ်သုံးနှစ်အထုတ်ပြန်လာနောက်တစ်ခါလာဒီနေရာပြန်စားဒီလိုပဲလေပတ်တာ380နဲ့80နဲ့အားကြီးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲမေးတော့အဲ့ဒါဖြစ်နေလို့သဘောပေါက်လားကြီးစရာမမနဲ့တော့ဒီတရားတကာမှတော့ဘာမှဇတ်ထုတ်ဇလန်းမပါဘူးခံစားစရာလည်းမပါတော့အဲ့ဒါလို့မပြောရင်အိမ်ငိုက်မယ်သဘောပေါက်လားအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကြိုက်နေတဲ့လူတွေလည်းဝန်တာပေါ့လူနေသေးရင်လည်းဒါတို့အသုံးချရမယ်ဒီလူလေးစိတ်လေးမွေးနော်ဒါကြောင့်မို့တကာမှတော့ဟောတဲ့တရားပေါ်မှာနားနိုင်ကြပါစေနားတဲ့အတိုင်းသိပြီးရင်လည်းတိတဲ့အတိုင်းမဆန့်ကျင်မနဲ့ဒုအကျိုးပြောပါလားလို့နားလေတက်ဝင်ပြီးတော့ကိုယ်လူအပ်ချက်ကိုယ့်အကိုဖြစ်စည်းနိုင်ရင်လည်းမိမိရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပင်ကလေးအမဲ့ဉာဏ်ဖုန်ဉာဏ်တိရအောင်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

တော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောသတက္ကရေ1383ခုနှစ်ဝါကောင်းလာဆန်းလေးရဲ့2011ခုနှစ်ဩဂုတ်လ3ရက်ရန်ကုန်တိုင်းစံကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သီရိမင်္ဂလာလမ်းကံမြင့်ကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံတွင်ဆင်းရဲခြင်းပါပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌စံကြောင်းမြို့နယ်အင်ကပူလန်း၃လအမှတ်30ခန်းအဖိုးဖွားများနှင့်ဖခင်ဦးဝေမောင်မိခင်ဒေါ်သိန်းလာတို့ရည်စူး၍သမီးဒေါ်နုဝင်းမြေမငင်းငင်းဦးမမြမြဝင်းမိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ဝရိပကိယတရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်း13တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္နာပနာမအာတိတကထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စံတင်ကြရအောင်

သီထဝေငါးသွဲအစုလွန်ခဲရင်တော်မူတော့ကိုကရုဏတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရန်လက်ချင်းမြေလုံးအသက်ဆုံးတည်းရနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတော်ဘဝဒါနချိတ်ဖျားများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်

ဩရိပက္ခယတရားကိုလေးလံသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်း23မဂ္ဂင်၈ပါးအကြောင်းဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေတဲ့ကအနစ်ထုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ရှင်းလင်းဖော်ပြတဲ့စကားများအရာဒီကနေ့တမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ဒုတိယမြောက်မေခင်္ကမေကအင်္ကမေကအဖြစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တရားများတဲ့ကဒုတိယမြောက်တရားဟာတမ္မာသင်္ကပ္ပ right thought မမကငါစဉ်းစားခြင်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ဆောင်ဘုရားကအမှန်ကန်စဉ်းစားတဲ့အမှန်ကန်တွေးတယ်ဆိုတာဘယ်ဟာကိုခေါ်ရလဲလို့ဘုရားကိုယ်တော်တိုင်သတ်မှတ်ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တွေမှတ်ကြရတာပေါ့။အဲတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကမဂ္ဂင်၈ပါးကိုအကျဉ်းအကျဲရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားတဲ့မဂ္ဂင်ကတာယုတ်ဝိပင်ကတော့မှဆိုရင်ကတမောစာဘိက္ခူသမ္မာသင်္ကပ္ပောသမ္မာသင်္ကပ္ပမင်္ဂန်စွာတွေးတောခြံစီခြင်းဆိုတာပါလေတဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုသတ်မှတ်ပြီးတော့မပေးခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မမင်္ဂန်ကတွေးတောဆင်ခြင်းနဲ့ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တွေတိနာလေဝေကအလွန်ခက်လိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတွေးတောဆင်ခြင်းမှုတွေကမျိုးစုံရှိတော့လူတွေကတယောက်တစ်နည်းပြောကြမှာပဲငါတွေးတာမှန်တယ်သူတွေးတာမှန်တယ်နဲ့ဒီလိုပြောနေကြမှာပဲအဲ့တော့မမကန်ကန်တွေးတောဆင်ခြင်မှု right thought ဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲလို့မြတ်စွာဘုရားပြီးပြီးတော့ဖြေတဲ့အခါနိခမ္မသင်္ကပ္ပောအဗျာဘာဒသင်္ကပ္ပောအဝိဟိန္ဒသင်္ကပ္ပောလို့သင်္ကပ္ပဆိုတဲ့စကားလုံးမရှိကနေပြီးတော့နိခမ္မသင်္ကပ္ပအဗျာပါဒသင်္ကပ္ပအဝိဟိတသင်္ကပ္ပလို့ဆိုဒီအတွေ့၃မျိုးဟာသမသင်္ကပ္ပပဲလို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားစကားတော်ဟာအမတန်မှဒီလူရင်းတိတိကျကျဟောထားတော်လဲအနတ္ထိဘယ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အလွန်နဲ့ရှိုင်းတယ်လွန်နဲ့ရှိုင်းတယ်သမသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့အတွေ့ဟာမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာအရေးပါတဲ့နေရာမှာရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့အရေးပါတယ်လို့ပြောရတာလို့ဆို right understanding right view လို့ခေါ်တယ်သမာဓိဋ္ဌိမမကန်ကန်မြင်မှုမမကန်ကန်သိမှုမမကန်ကန်နားလည်မှုအတွက်အရေးပါလို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့မမကန်ကန်သိမှုအရေးကြီးသလောက်မမကန်ကန်သိမှုကိုအထောက်အကူပြုတယ်မမကန်ကန်တွေးတောဆင်ခြင်မှုဟာလည်းပဲအရေးပါတယ်လို့ပြောတယ်ဒီကတွေးတောဆင်ခြင်ပြီးတော့မပေးဘူးဆိုလို့ရှင်အမှန်မြင်ဖို့ဆိုတော့ခက်တယ်ပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြအဲ့တော့သမသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့အဘိဓမ္မာသဘောအရပြောမယ်ဒီသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့တရားဟာဘာကိုပြောတာလဲဆိုသင်္ကပ္ပကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့နေရာမှာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လည်းဟောတယ်။နောက်တနည်းအားမှာဝိတက်ကဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လည်းဟောတယ်ပေါ့။ကျန်စီတယ်လို့ဗမာလိုပြန်ရ။ကျန်စီတယ်။အဲ့တော့ကိုမြန်မာစကားတစ်ခါတစ်ခါကျတော့တလုံးစီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပေါ်ဖို့တော်တော်ခက်တယ်တစ်ခါတလေကျတော့လေ။ကျန်စီတာဆိုတာမလုပ်ထားလေလို့ထပ်မေးပြန်တော်တော်လေးပြန်ရှင်းဖို့ခက်ပါတယ်နော်။ကျန်စီတယ်တွေးတောတယ်နော်စဉ်းစားတယ်အမျိုးမျိုးပဲဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြတယ်အဲဒီခါတရံကျတော့ဝိတက်လို့ပဲပြောလိုက်ကြတာပေါ့နော်ဝိတက်ဆိုတာတွေးတာကြံတာအဘိဓမ္မာသဘောအရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိတက်ဆိုတဲ့ဝိတက်ကပါဠိဝိတက်ကဝိတက်ဝိတက်ဆိုတာနဲ့ဝိတက်ကဆိုတာနဲ့သင်္ကပ္ပဆိုတာ synonymous တန်းလို့ခေါ်တာပေါ့အ
အဓိပ္ပာယ်ဒုစကလုံးလို့ပြောတခါတည်းရန်အဓိပ္ပာယ်ဒုစကလုံးဆိုတော့သုံးညတာလေတခါတည်းလေးဗမာပြည်မှာဒီအဓိပ္ပာယ်ဒုစကလုံးကိုဖွင့်ဆိုရတာမျိုးရှိတယ်ကျွတ်ပြောကြတယ်ဗျုဆပြင်းတောင်းဗျုဆပြင်းတောင်းဆိုတာဘာလို့တိုလီမိုလီတိုလီမိုလီကဘာလို့ဟိုတန်းတည်ခြင်းဆိုမဆုံးနိုင်တဲ့ဒီစကလုံးနေပြီပေါ့နော်ဘာရလို့မမေ့ရမရှိဘူးအဲ့လိုပဲအခုတိမ်တန်းပတ်နဲ့ဝိတက်ကဆိုတဲ့စကလုံးနှစ်ခုဟာတန်ကပ္ပဆိုတာလဲကြံစည်တာတွေးတော့တာဝိတက်ကလည်းကြံစည်တွေးတော့ဒီလိုနှမျိုးစလုံးကိုသုံးပြုတယ်တခါတည်းဟာအပ္ပနာဆိုတဲ့စကလုံးကိုသုံးပြုတာရှိသေးတယ်ဒါလဲဝိတက်ကကိုခေါ်တာအဘိဓမ္မာသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဝိတက်ဝိတက်ဝိတက်ကဆိုတဲ့အတုံးကိုပြီးမှမှာတော်တော်များများသုံးထားတယ်နော်တွေးတော်ဆင်ခြင်မှုပဲအဲ့တော့ဒီသဘောလေးကိုအရင်နားလည်အောင်ဘုန်းကြီးတို့တည်းစကလုံးပြီးရင်စကလုံးကနေပြီးတော့အနှစ်သာရကိုလှပ်ပြီးတော့မြင်ဖို့ဒါမှတမ္မအရေးကြီးတာစကားတလေစကလုံးနဲ့ထင်ရပ်သွားလို့ရှိရင်ပဒပရမလို့ခေါ်တယ်စကလုံးနဲ့ပဲပြီးသွားအနှစ်အဓိပ္ပာယ်မရောက်ဘူးပေါ့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအသိဉာဏ်ကဒီအနှစ်ဆိုဒီမှာတကယ်သိရတဲ့အရာကိုအနှစ်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့အနှစ်ဆိုတာအမဲနဲ့တော့မရောစေနဲ့နော်ဒီနေရာအနှစ်လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီအတိန်အနှစ်ဆိုတဲ့ဟာလာတဲ့ဟာအတွင်းဖောက်ပြီးတော့သိရတဲ့အရာအပေါ်ယံမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာအနှစ်ဆိုတာသိရတဲ့အရာစကလုံးဆိုတာအပေါ်ယံကနေပြီးတော့စကလုံးဆိုတာအမည်ပေးလိုက်တာပဲအဲ့ဒီအမည်ကိုကြည့်ပြီးတော့တကယ်သိရတဲ့ဟာကမှအနက်အဲ့ဒီအနက်ကိုဒီစကလုံးကနေသွားတာဝိတက်ကိုကြံစည်တယ်လို့ပြောတာဟာဒိဋ္ဌိပြန်တာပဲရှိမြန်မာစကလုံးနဲ့ပါဠိစကလုံးကိုဖယ်လိုက်တာပဲရှိအင်္ဂလိပ်လိုကြ thought thinking လို့ပြန်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဟာစကလုံးချင်းဖလဲယုံမဲရှိသေးတယ်အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်သေးဘူးသူကအဲ့တော့ဝိတက်ကကြံစည်တယ်တင်ကပ်ပကြံစည်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာခေါ်တာလဲလို့ဆိုတော့သဗ္ဗေဇံကမြန်မာထပ်ပြီးတော့ဒီလက်တွေ့ကြအောင် apply ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုဖွင့်ပြောတော့ဆိုတော့စိတ်တံအာရမဏအာရောပိတိလူရည်ရတဏ္ဍမှာရှိတဲ့အသိစိတ်တွေကိုအာယုံပေါ်တင်ပေးတာဟောဒါကြတော့တော်တော်ရှင်းသွားပြီဝိတက်ဆိုတာစိတ်ကိုအာယုံပေါ်တင်ပေးတာဟုတ်တယ်လေကိုအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုတွေးတယ်ဆိုရင်ကိုတွေးတယ်တွေးတဲ့စိတ်လေးကိုအဲ့ဒီပေါ်တင်ပေးနေတာပဲဒါလေးနဲ့မပြတ်စင်းစားနေတယ်ဆိုတော့အာယုံပေါ်တင်ပေးနေတာစိတ်ဆိုတာအမှန်တန်နင်းမြန်တဲ့အဟုန်နဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာအဲ့ဒီဖြစ်ပြည့်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုပဲအာယုံပေါ်မှာတင်ပေးနေတာအယောင်ဝင်ကိစ္စတွေးနေတဲ့လူကလည်းပဲကြည့်တဏှာကြီးတွေးရင်လည်းတဏှာကြီးပဲလေသူကတွေးနေမှာပဲသူတွေးကြရရှိတာဒီတွေးနေလေကတွေးခဲ့တာလေးပြန်တွေးတယ်ဟိုမနေ့ကတွေးခဲ့တာလေးပြန်တွေးတယ်လက်ပြင်ကလုံးမဲ့ဟာလေးတွေးတယ်ဆိုဟောအဲ့ဒီလက်ပြင်ကလုံးမဲ့အာယုံနေလေကတွေးခဲ့တဲ့အာယုံလေးပေါ့စိတ်ကိုတင်ပေးနေတာတင်ပေးနေတာကိုပဲတွေးနေတယ်လို့ပြောတာเนาะဟောအဲ့ဒါကြတော့အဓိပ္ပာယ်ပူရှင်းသွားဒါမှမဟုတ်ဝိတက်ဆိုတာအာရောပနအာယုံကိုစိတ်ပေါ်မှာတင်ပေးတဲ့သဘောလက္ခဏာအာယုံကိုစိတ်ပေါ်မှာတင်ပေးစိတ်တံအာရမဏအာရောပိတိစိတ်တံစိတ်ကလေးကိုအာရမဏအာယုံပေါ်တို့အာရောပိတိတင်ပေးနေတယ်အဲ့ဒါကိုကြံစည်တယ်တွေးတော်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောတာဆိုတော့ထွက်လီဝင်လေလေးမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ထွက်လီဝင်လေဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာကိုယ်စိတ်ကလေးရောက်နေအောင်တင်ပေးနေရတယ်လေတော်တော်တင်ပေးနေရတယ်ဆိုတာမတမ်းမထင်ရှားဘူးဒီကြားထဲကစိတ်ကလစ်လစ်သွားသေးတာလေအဲ့တော့အာယုံပေါ်မှာနေလာလို့ဆိုမနေဘူးမနေလို့တွန့်တွန့်တင်ပေးနေရတာတင်ပေးလိုက်ပြုတ်ထွက်သွားလိုက်တင်ပေးလိုက်ပြုတ်ထွက်သွားလိုက်နဲ့အတော်နဲ့မရဘူးနောက်ဆုံးကြတော့တမာရီကနေပြီးတော့ခြိပေးလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ကလေးကအာယုံပေါ်မှာငြိမ်ကြသွားတာ။တမာရီစွမ်းအားကအခုညီမပေးဘူးဆိုဒီကောင်တင်နေတော့တင်ဟိုပြုတ်ထွက်နေမှာပဲ။နော်။ဟာနဲ့
ဲ့ဥမာတူတော့ဆိုအဖျားလေးပေါ်မှာမုံညင်းစီတင်လိုက်လို့ရှင်ဘယ်လိုနေပါလိမ့်လိမ့်ကြနေမှာပဲတင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တင်ပေးနေတာဒါကိုချမ်းသီးတယ်လို့ဝိတ္တဆိုတဲ့သဘောကအာယုံကိုစိတ်ကိုအာယုံပေါ်မှာတင်ပေးနေတဲ့သဘောလို့ဒီလိုပြောအဲ့တော့ဒီစိတ်ဟာအာယုံပေါ်ရောက်ဖို့ရအတွက်ဝိတက်မပိုင်မရောဝိတက်ကတွန့်တင်ပေးနေရသူတင်မပေးရင်မတတ်နိုင်အဲ့ဒါကိုစာပေချမ်းဟန်နေကြတော့ဥမာတစ်ခုပေးတယ်ဥမာပေးတာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်နေကလူတယောက်ပါမြို့တော်မှာဘယင်နေတဲ့မြို့တော်မှာဘယင်နဲ့တွေ့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယင်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမိပြုပြီးအဲ့ဒီလူအကူအညီနဲ့ဘယင်းစီရအောင်သွားတဘောကတော့ဘယင်းနဲ့အာယုန်နဲ့တူတယ်နော်မြို့မှာနေတဲ့ဘယင်းရဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ဒီဝိတ္တနဲ့တူတယ်ပေါ့တောသားနဲ့စိတ်နဲ့တူတယ်ပေါ့တဘောကတော့အဲ့ဒီနေကလူဟာဒီဘယင်းနဲ့ရင်းနှီးတဲ့လူတယောက်ကိုအမိပြုပြီးတော့ဘယင်းစီရောက်သွားသူရဲ့အမိမပါပဲနဲ့သူနဲ့မိတ်ဆက်မှုမပါပဲနဲ့သူမရောက်နိုင်ဘူး။ဒါကတော့စိတ်ဟာအာယုန်နဲ့တွေ့တယ်ဆိုတာသူကသူလိုလျောက်တွေ့တာမဟုတ်ဘူးဝိတ္တရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုလို့ဒီလိုပြောတာပဲ။သူကြံစည်ပေးမှရောက်။ဘုန်းကြီးတို့တွေကဒါသိလားလို့ဆိုမသိဘူးစိတ်နဲ့အတွေ့ရောချတာနော်။စိတ်ကတွေ့တယ်ပဲဒီလောက်ပဲသိတယ်။မြတ်စွာဘုရားကတော့ခွဲထုတ်ပေးနေဒါလို့တွဲနေတဲ့အရာကိုခွဲသိတာဒါအမှန်တမ်းခက်ခဲတဲ့အရာတခု analyze လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ကြည့်လေဘုန်းကြီးတို့တွေလူတိုင်းကတဏ္ဏမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတဏ္ဏအသိနဲ့ပြောမှဆိုရင်ရေဟာရေပဲပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဩသိပ္ပံဆရာတွေကဓာတ်ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရေထဲမှာဒီအတန်ဆိုတဲ့အရာသုံးခုသွားတွေ့နေတယ်ပေါ့နော် H2O လို့ဆိုပြီးသင်္ကေတလောက်ထားတယ်လေဟိုက်ဒရိုဂျင်နဲ့အောက်ဆီဂျင်ဆိုတာဓာတ်သိပ္ပံဆရာတွေကဒီလို analyze လုပ်တဲ့အခါတွေ့တယ်ဆောဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သူကလောက်ထားတာကဒီသိပ္ပံဆရာတွေကလောက်နိုင်တာရုပ်ဖွဲ့ analyze လုပ်နေခွဲခြားစိတ်ဖြာတယ်ဆိုတာသူရုပ်ဖွဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာစိတ်ဖြာတော့ psycho analyze လို့ဆိုပေမဲ့တကယ်မခွဲနိုင်ဘူးသူလုံးချတာတော့ပဲတန်နိုင်နော်မြတ်စွာဘုရားကြတော့စိတ်ဆိုတဲ့တဘာဝမှာအ ਨੇ ဆုံးရှိခုနဲ့ဖွယ်စည်းတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအသေးစိတ်ခွဲပေးစိတ်တစ်ခုဆိုတဲ့သိခုနှစ်ခုနဲ့အဲ့တော့ unity of eight ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကြတော့ခွဲပေးအသေးစိတ်ခွဲအဲ့ဒါလို့ခွဲပေးနိုင်တဲ့အခါမှာ function တွေလည်းသူကလည်းသူမတူဘူးဆိုတာရသဗျာ function တွေသတ်မှတ်ပေးတာအဲတော့သိပ္ပံဆရာတွေရဲ့အစာပေါင်းများစွာရသဗျာရဲ့အသိဉာဏ်ရသဗျာကဒါဖြင့်ဘာကရိယာသုံးပြီးတော့ခွဲတာတော့လို့ဆိုမေးလို့ရှိရသဗျာရဲ့အသိဉာဏ်ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့အင်တန်ချမ်းမြတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပဲပေါ့ရသဗျာရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တိတ်ခဝိပဿနာအလွန်ကိုထက်မြက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ခွဲတာအေးပုရုဇဉ်တွေကဝိပဿနာတော့ရှုပါရဲ့ဒီသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိပဿနာတောင်မှပဲထက်မြက်ကြီးလို့ပြောလို့မရဘူးနော်လုံးချတာတွေအများကြီးပဲနောက်ဆုံးမှာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဝိပဿနာနဲ့ရှင်ရှင်မောဂလန်ရဲ့ဝိပဿနာတောင်မတူဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဝိပဿနာတော်တော်လေးအသေးစိတ်အဲ့ဒါကိုအနုပဒဓမ္မဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်။အသေးစိတ်ရှင်မောဂလန်ရဲ့ဝိပဿနာကလုံးချတာ။သန္တာတွေကလည်းလုံးရှုတာ။လုံးရှုတာ။ဟုတ်ကဲ့လား။အဲ့တော့လုံးရှုလည်းဖြစ်တော့ဖြစ်တာပေါ့။ရေဆိုတာ H2 ကိုသိပြီးမသိပြီးတောက်ရင်တော့အစာပြေတော့မှာသိချတာပဲ။မပြေဘူးလား။ပြေပါဘူး။အေး။အဲ့တော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်မှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အစတရားတော့မကမြတ်စွာဘုရားအသေးစိတ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဒီနန္တရားကိုအသေးစိတ်ပြီးတော့ဟောနိုင်တယ်ဆိုတာဘုရားပဲရှိတယ်အလုံးစုံပါဘုရား
အင်မတန်မှအံ့ဩစရာကောင်းတယ်။ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ပိုင်းတယ်ရုပ်တရားတွေဒါဒီတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတော်အသင့်ခွဲခြားစိတ်ချနိုင်ကြတာ division လို့တပိုက်လုပ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါဇန္နာတွေကြတော့သူတို့ဘယ်သူမှတပိုက်မလုပ်နိုင် analyze မလုပ်နိုင်ရောရသော်ပြားလုပ်တယ်ရသော်ပြားလုပ်ပြီးတော့ပြတာတောင်မှပဲမနှဲတင်နေကြဘုန်းကြီးတို့တည်းအေးဒါကြောင့်စိတ်လို့ဆိုတာခေါင်းကြီးတို့တွေကမသိလိုက်ဘူးစိတ်ကပဲစိတ်ကူးတယ်လို့ဒီလိုထင်တာမြတ်စွာဘုရားကျတော့အသေးစိတ်တဘာဝတရားတွေရဲ့ function ကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီပြောသွားတာလေစိတ်ဆိုတဲ့တဘာဝလေးကိုအာယမောရောက်အောင်ပုတ်တင်ပေးနေတာဝိတ္တပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့တော့ဒီဝိတ္တကိုလျှော့လိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ဟာအာယမောမှာပုတ်တင်မှုမရှိဘူးပေါ့သူ့ဖယ်လို့ရအဲ့တော့သူစွမ်းအားရှိတဲ့တမာလေးနဲ့သူ့ကိုဖယ်လိုက်တာဖယ်လိုက်ရင်ဒုတိယဆန်တတိယဆန်ဆိုသူ့ဖယ်တာဒီဝိတ္တမမာပဲနဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့နေအောင်တမာလေးစွမ်းအားနဲ့ထိမ့်ပြီးပြီးတော့စိတ်နဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့အောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလေးရှိတယ်။အော်တခါတည်းရန်ကျတော့ဝိတ္တမပါပဲနဲ့စိတ်ရဲ့တဘာဝကိုတက်သွားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့။ဟာဥပမာမြင်သည့်စိတ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်သည့်စိတ်ကဝိတ္တဆိုရာရဲ့အကူအညီမယူဘဲနဲ့သူကဘာလို့လဲဆိုမြင်သိစိတ်ထဲမှာမြင်သိစိတ်ဆိုတာသက္ကဝိညာဉ်စိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသက္ကဝိညာဉ်စိတ်လေးဆိုတာအင်အားမရှိလားသူကသို့တော်လည်း initialize ဆိုသူကမြင်မှရတယ်ကျန်တာမြင်သိစိတ်မှာဘယ်သူတွေပါလို့ဆိုဖတ်တာပါတယ်ဝေဒနာပါတယ်ပညာပါတယ်စေရနာပါတယ်ဇီဝိတ္တတွေပါတယ်ဧကကတံပါတယ်မနတိကရပါတယ်ဒီခုနှစ်ခုပါအဲ့ဒီမှာဝိတက်မပါအဲ့ဒီမြင်သိစိတ်ကလေးကအာယုံပေါ်ကိုဘလို့လုတ်တက်သွားတော့ဆိုအော်တိုမက်တစ်တက်သွားအဲ့ဒါကြတော့စာပေကျမ်းကမှာတဘာဝအာဝိတကစိတ်တယ်သူကသူသူကသူဘလို့လုတ်တက်တာတော့လို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းရှာစာပေကျမ်းကမှာတော့တဘာဝအာဝိတကသူကသူအလိုလျောက်တက်တယ်လို့ပြောတယ်ဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားလို့ရတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲလို့ဆိုဒီသက္ကဝိညာဉ်စိတ်ကလေးဖြစ်လာတာဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဝိထုနဲ့အာယုံရဲ့ထိခိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်တာဘယ်လိုဝိထုနဲ့အာယုံထိခိုက်တာတော့ဆိုမြင်စရာအဆင်းအာယုံဒီမျက်စိကိုလာတိုက်တယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာဒိန်းငယ်နဲ့မမီပေမဲ့လို့စွမ်းအတ္တိအများကြီးရှိတယ်လို့ဆိုစိတ်ကိုနှိုးထသွားစေတယ်ပေါ့မျက်စိကအဆင်းအာယုံကမျက်စိထဲမှာလာပြီး reflect လုပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်။ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်နော်။ gas meter လေးကိုဖိချစ်လိုက်တဲ့အခါမှာမိတော့လေးတက်မလာဘူးလား။အဲ့ဒါလိုပဲဒီမျက်စိမှာအဆင်းအာယုံနဲ့မျက်စိသက္ခုပတ္တာရာဒီနှစ်ခုရဲ့တိုက်ခိုက်မှုဟာဒီပြစ်ထန်တယ်။ပြစ်ထန်တယ်အဲ့ပြင်းထန်ပြင်းထန်တယ်ဆိုတာအလွန်မင်းကြီးပြင်းထန်တာတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တာတော့ကာယပတာရနဲ့ဖုဒ္ဓဘာဝနဲ့ထိခိုက်ထားကြပို့ပြင်းတယ်အဲ့တော့မျက်စိဆိုတဲ့ဒီသက္ခုပတာရနဲ့ရူပယုံဆိုတဲ့အစင်ဒီနှစ်ခုစုံပြီးလိုက်ချင်းဟာလည်းပဲတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုပဲပေါ့အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုစွမ်းအားကြောင့်ဒီသက္ခုဉာဏ်စိတ်လေးဟာအလိုလိုအော်တိုမက်တစ်အာရုံနဲ့စုံသွားတယ်လို့ဒီလိုအကြောင်းရှာမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုစာထဲမှာမရေးပေမဲ့လို့ဒီသဘောရှိတယ်ပေါ့စိတ်နဲ့အာယုံထိခိုက်မှုရဲ့စွမ်းအားဟာတခြားအကြောင်းမလိုအပ်တော့ဘဲနဲ့သူ့ဟာသူ့အော်တိုမက်တစ်တက်သွားတယ်လို့ဒီလိုပြောရအောင်သူကသဘာဝအာဝိတ္တကစိတ်အတွေးမပါတဲ့စိတ်ဒါအတွေးမဲ့စိတ်လို့ပြောခြင်းပြောလို့ရတယ်သဘာဝအာမြင့်အတွေးမရှိဘူးသူ့ဟာသူ့အလိုလျောက်အာယုံနဲ့သွားဆုံးနောက်တစ်ခုအတွေးမဲ့စိတ်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့စိတ်အတွေးများဆိုပြီးခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောထားတာရှိတယ်အသေးစိတ်အဲ့ဒီထဲမှာရှင်းပြထားတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုအတွေးမဲ့စိတ်ကဘာလို့ဆိုရင်ဒုတိယဇန်စိတ်တို့တတိယဇန်စိတ်တို့သရုပ်ထဇန်တို့ပင်စမဇန်တို့နော်ရူပဝဆရဇန်တွေအရူပဝဆရဇန်တွေအဲ့ဒီအချင်းမြင့်တဲ့ဇန်တွေမှာလည်းပဲဝိတ္တဆံမပါတော့သူကြတော့ဘာလို့ဝိတက်အတွေးဟာမလာတာတော့ဆိုဘာဝနာစွမ်းအားနဲ့ဖယ်ပြစ်ထားတာလေသူတင်စရာမလိုဘူးဆိုလိုတာကတော့
သမารိစွန်းအားထက်လာတဲ့အခါကျတော့အေးသူ့အကူအညီမယူတော့သူ့အကူအညီမယူတခြားအကူအညီနဲ့သွားတခြားအကူအညီဆိုတာသူလေ့ကျင့်ထားတဲ့စွန်းအားနဲ့သွားအဲ့တော့လေ့ကျင့်ထားတဲ့စွမ်းအားဆိုတာလည်းနမိုက်ဆိုင်ရာမှာလည်းရှိတာပဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာရှိတာအဲ့တော့လေ့ကျင့်ထားတဲ့စွမ်းအားနဲ့သွားတာကြတော့စာပေကျမ်းကမှဘယ်လိုခေါ်တော့ဆိုဘာဝနာဗလအဝိတက်ကစေတယ်ကြီးပွားတိုးတက်လာအောင်လေ့ကျင့်ထားတဲ့စွမ်းအားနဲ့ဝိတက်မလိုတဲ့စိတ်တွေလို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေအားလုံးကတော့အတွေးနဲ့တွေကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့တော့အတွေးဟာဘယ်တမ်းမှအရေးကြီးတယ်တဲ့ဝိတက်ကဆိုတာဝိတက်ကရဲ့သဘောကိုခုနားလည်ပြီးစိတ်တိုင်းအတွေးပါတာတော့မဟုတ်ဘူးသို့သောတော်တော်များများအတွေးနဲ့လာတယ်အဲ့ဒီအတွေးဆိုတဲ့ဝိတက်စိတ်ဟာဝိတက်ဟာအဲ့တမ်းမှအရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာတုံးဆိုကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝပဲကြည့်တခုပြောတော့မယ်ဆိုရင်တွေးတယ်။ဘာပြောမယ်ဆိုတာတွေးပြီ။ဟုတ်ကဲ့လား။တခုလောက်တော့မယ်ဆိုရင်ရောမတွေးဘူးလား။ဒါကြောင့်မို့လို့တွေးပြီးမှပြောတာဖြစ်တော့ကြောင့်သူ့ကိုမစည်းသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်။စကလုံးကိုဖန်တီးတတ်တဲ့တရားတဲ့ဝိတက်နဲ့ဝိစာရစကလုံးကိုဖန်တီးတဲ့သဘာဝတရားတွေပဲ။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကြည့်ဘာပြောမယ်ဆိုတွေးတာ။ဘုန်းကြီးတို့လည်းတရားမဟောခင်ကကြွတင်ပြီးဘာဟောမယ်ဆိုတော့ဟောနေရင်လည်းတွေးတာပဲလေတွေးပြီးမှပါဇက်ကစကလုံးကထွက်လို့ရတာဟုတ်မတွေးဘဲထွက်လို့ရှင်ရောင်ရမ်းထွက်တာဒီဖြစ်ကုန်မှာပေါ့အဲ့တော့တွေးတာအဲ့ဒီတွေးမှုဟာအမှန်မှရေးပါလေစကားပြောတဲ့အတွက်စကားပြောပြီးဆိုကြတဲ့ကဝစီကလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့လူကရောငါလိမ့်မယ်လို့မတွေးပေဘူးလားလေဝင်နေနေမှတွေးထားမှတချို့ပါเนาะတော်တော်ပြီးပြီကိုတွေးထားလာအဲအခုဆိုအလုပ်တွေလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တွေးတာတွေးပြီးမှလုပ်တာပြောစကားပြောเสียရှိတွေးပြီးမှပြောတယ်အလုပ်လုပ်เสียရှိလည်းတွေးမှပြောဒါကြောင့်မို့ဝိတက်ကဝိสารာဝစီသင်္ခါရောတဲ့စာပေကျမ်းမှာဝိတက်နဲ့ဝိสารာဝစီသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရဆိုစကလုံးကိုပြင်ဆင်ပေးတာတော့မို့နှုတ်အမှုပြင်ဆင်တဲ့တဘာဝတရားလေး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတွေးပြီးမှပြောတာဖြစ်လို့တဲ့ဒီလိုဆိုတာ။အဲ့တော့လောကလူတွေကတဦးနဲ့တဦးဆက်ဆံပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတဲ့အခါမှာဘာနဲ့ဆက်သွယ်တာတော့လို့ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်စမ်းစားကြည့်။စကားနဲ့ဆက်သွယ်နေကြတာ။ဟုတ်လားအနာနာရှိရင်နာနာလမ်းပြောတယ်။ဟိုဝေးကြီးတဲ့တယ်လီဖုန်းနဲ့ပြော။အဲစကားမပါပဲတယ်လီဖုန်းမပါပဲပြောတဲ့စနစ်တွေအခုတော့ပေါ်လာပြီအင်တာနက်ကနေပြောတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါရောမတွေးရဘူးလားအတန်တိတ်ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါစကလုံးနေနဲ့ပြောင်းပါနော်ခုခေတ်လူတွေဟိုးနိုင်ငံခြားလူကိုလှမ်းပြီးတော့ပြောတယ်အင်တာနက်ကနေပြီးတော့နော်အင်တာနက်ထဲရိုက်ပြီးတော့စကားပြောနေကြဟာအဲ့ဒါကြတော့ဝစီသင်္ခါရတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ကာသင်္ခါရလို့ပြောရတာမှဖြစ်နေအဲ့တော့ပြောတဲ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အချိန်တုန်းကဒါမပေါ်သေးဘူးသို့သောလောကမှာရေပုံရအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိတ္တဝိสารာဝစီသင်္ခါရဆိုဟုတ်တယ်အတန်အနေနဲ့ပေါ်ခြင်းပေါ်လာမပေါ်ခြင်းလည်းနေပါစေစကလုံးဟာသူကရွေးတာပဲအတန်ဒိဋ္ဌာပဲရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဟာအင်တာနက်ပေါ်လာသေးတဲ့ကြောင့်လွဲသွားတယ်လို့မရှိဘူးနော်ဒါအဲ့တော့စကလုံးဆိုတာနှုတ်အမှုပဲလေစာဆိုတာသင်္ကေတပြောတာအဲ့တော့ကောင်းပြီဝိတက်ဝိสารာဝိတက်ကဆိုတဲ့ဒီအတွေးဟာအဲ့ဒါမှအရေးပါပဲတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဓလူရဲ့နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုမှာသူဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍရှိအဲ့လိုနေစဉ်ဘဝမှာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဝိတက်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကောင်းတဲ့အတွေးမကောင်းတဲ့အတွေးထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်လာတယ်ပေါ့မကောင်းတဲ့အတွေးတွေထိန်းချုပ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုမွေးမြူဖို့လိုအပ်တယ်
အတွေးကိုအတွေးနဲ့ပဲဖယ်ရှားလို့ရဒီဥပမာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေရေချောင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရှင့်နေညွန့်နေကိုဘာလဲရှိရေနဲ့ပဲရှိတယ်အတွေးချောင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အညစ်ကြေးတွေကိုအတွေးနဲ့ပဲပြန်ရှိရအဲ့ဒါကိုဒီခါတလေပြောတာစိတ်ဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရာကိုစိတ်နဲ့ပဲပြန်ဆီးတယ်ဆိုတာဒီအတွေးကိုပြောတာပဲပေါ့အတွေးနဲ့ပဲပြန်ဆီးအဲ့ဒီစနစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီမဂ္ဂင်၈ပါးမှာဟောပေးထားတာဘုန်းကြီးတို့တို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာအတွေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မဟုတ်တာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမဟုတ်တာတွေဖြစ်တဲ့မဟုတ်တဲ့ဘက်ကိုလမ်းညွှန်ထားတဲ့ဒီအတွေးတွေကိုမင်္ဂန်နဲ့အတွေးနဲ့အစားထိုးပြီးတော့ဒီအညစ်ကြေးကိုဆေးကြောပေးတဲ့ဤစနစ်ဒါသမသင်္ကပ္ပပဲပေါ့သမသင်္ကပ္ပနဲ့အစားဒီမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဆိုရယ်မာယင်းနဲ့အတွေးဆေးကြောပြရဒါလို့ဆိုတာနော်ကောင်းပြီသမသင်္ကပ္ပမှန်တဲ့အတွေးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟို general point ကိုပေးတာ general point ဆိုတာခြုံငုံပြီးအလုံးငုံပြီးတော့ပြောအခုစီလျှောက်ပြောဘယ်တော့မှမပြီး general point နဲ့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒီထဲမှာအားလုံးကာပါဖြစ်တယ်ဒီသုံးခုနဲ့ပြောလောကမှာလူတွေအဖြစ်များတဲ့အတွေ့ပြောအဆိုးကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒီအကောင်းရောအဆိုးရောနှစ်ခုတွဲပြောရင်ပူရှင်းလာအဆိုးကဘာလို့ဆိုကာမဝိတက်ကကာမဆိုတာလူချင်းစရာအာယုန်၏ပုံမှာလောဘနဲ့တွေ့တဲ့အတွေ့ကာမဝိတက်လို့ခေါ်တယ်ကာမဝိတ္တဆိုတာအာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံစားဖို့အတွေးတွေတွေးနေတာဒါကာမဝိတ္တနော်ဘယ်ဆိုင်ကတွေ့ဟင်းကောင်းတယ်သွားစားအောင်နော်ဘယ်စူပါမားကတ်မှာဘာရှိတယ်သွားဝယ်အောင်မယ်ဘာလို့အောင်မယ်ညာလို့အောင်မယ်ခံစားဖို့စိတ်ပျော်ဖို့အတွက်အာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးတဲ့အတွေးတွေလူတွေမှာနေ့စဉ်အများဆုံးတွေးတဲ့အတွေးတွေပဲပေါ့အိမ်မနေရတာငြိမ်ငွေ့တဲ့အခါကျတော့အော်ကဘာပတ်ပြီးတော့ tourist လောက်လိုက်အောင်ပေါ့။နာရပါရာလေးဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်၊ရှုခင်းကောင်းကောင်းလေးကြည့်မယ်၊ပင်လယ်ကမ်းကြီးသွားမယ်၊လေဝါဝါရှုမယ်စသဖြင့်ပေါ့လေ။အဲ့ဒါလေးမြတ်စွာဘုရားကမပြောတော့ဘူးခြုံငုံပြီးတော့ကာမဝိတ္တလိုပဲပြောလိုက်တာနော်။မျက်စိကရှုခင်းကောင်းကောင်းလေးမြင်ဖို့၊မြင်ခြင်းစရာနှစ်သက်စရာအာယုန်လေးကိုမြင်ဖို့တွေးတယ်။နားကကောင်းတဲ့အတန်လေးကြားဖို့တွေးတယ်။အဲ့ဒီလိုကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးတွေမှန်လည်းများကာမဝိတ္တလို့အဲ့ဒီကာမဝိတ္တဟာဘယ်ကိုဆောင်သွားတတ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောဘကိုကြီးထွားစေလာပြီးတဲ့အခါကျတော့ problem တွေကိုတည်လာတယ်သူကလောဘတွေကိုကြီးထွားလာစေပြီးတော့အကုသိုလ်တွေကာမဝိတ္တကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်တွေများကြီးဖြစ်လာလောဘနဲ့တွေးတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မကောင်းတဲ့ကိုရလိုမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ညီမျိုးမျိုးနဲ့ကြိုးစားတဲ့အဆင့်တွေရောက်လာပြီးတော့မလုံးရလုံးရလို့ဆိုရင်အကုသိုလ်တွေစိတ်တက်တည်ဖြစ်ပေါ်လာစေပဲပေါ့နောက်ဆုံးမှာလူနာမရဘူးဆိုရင်တောကဖြစ်တာသူကပဲတည်ဆောင်လိုက်တာပဲပေါ့လောကလူတွေဟာလူနာရနေလို့ရှိရင်လောဘကထတ်တိုးလာလုံးရမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်မတိမနဲ့တည်းဖြစ်လာတယ်လေဆုံးနေလာလို့ရှိရင်တော့ကဖြစ်တယ်လေဟောအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကနေလွဲမှမလွဲဘူးဒီတိုင်းပဲသွားနေအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွေးကမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ဒီအတွေးဟာလမ်းလွဲနေတဲ့အတွေးဖြစ်တယ်ပေါ့ကာမဝိတ္တဆိုတဲ့ဒီအတွေးဟာမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပလမ်းမားနေတဲ့အတွေးပဲနေလမ်းမားတာတုံးလို့ပြောတယ်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းမားတာပြောတာငဲသွားဖို့လမ်းရတော့ဖြောင်းနေတာပဲမမားဘူးအဲ့ဒီသွားခြင်းကတော့နော်အပင်လေးဝင်သွားဖို့ရတော့သူကဖြောင်းနေတာပဲအဲ့ဒီလမ်းမားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်သွားမဲ့လမ်းမားတာပြောတာနော်ကဲကောင်းပြီဒီလိုအတွေးတွေကိုသူကတွေးတောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်ပြီးတော့ကုသဏ္ဍမှာအကုသိုလ်တွေဖြစ်ပွားလာနိုင်အတွေးကိုအတွေးနဲ့ဖယ်ရှားရမယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုဆိုတဲ့အတွေးကြီးကလို့ခဲ့ဟာဘာနဲ့အစားထိုးရမလဲလို့ဆို
နိက္ခမသင်္ကပ္ပတဲ့ဒါ right on နိက္ခမသင်္ကပ္ပဆိုတာကာမကနေလွတ်သွားစေတတ်တဲ့အတွေးမျိုးပဲအာယုံခံစားလို့မှုအတွေးတွေကနေလွတ်သွားအောင်ဒါဖြင့်လွတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလို့နီးရောရှိဘယ်လိုလုပ်ဒီဘက်သူတော်လွယ်တဲ့ကူနဲ့လွတ်တော်မှာမဟုတ်ဘူးလွတ်ထွက်အောင်လုပ်တဲ့နည်းလေးကဘာတော့ဆိုအဲ့ဒီကာမဝိတက်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တဘာဝကိုဆင်ញင်စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့တကြိမ်နဲ့လွတ်သွားနိုင်သူ့ကိုပြန်ကင်လိုက်တာဆိုလိုတာကဆင်ကကိုယ်ကိုလာနင်းလို့ရှင်ဆင်ခြေတော့ကိုဖက်ထားလို့ရှင်အနည်းမခံရဘူးနော်ဆင်းနေလို့ရှိရင်ဆင်းရဲခြေတော့ကိုယ်သာဖက်တာမဖက်နိုင်ရင်တော့ပြားတော့မှာပဲဒီချာနော်ကြောက်နေရင်တော့ပြားတော့မှာဆင်းနေရင်ဆင်းခြေတော့ဖက်တာလို့ရှိရင်ဆင်းကဘယ်လိုလုပ်နင်းတော့မလို့ခြေတော့ကိုတွယ်ဖက်တာလဲအဲ့ဒါလိုပဲဒီသူ့ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ရှုတာကာမဝိတက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကာမဝိတက်သဘောကိုဆင်ញင်လိုက်တာဟာထွက်ပေါက်တစ်ခုပဲတဲ့အဲ့ဒီကာမဝိတက်ကလွတ်ထွက်သွားတယ်နီးတနည်းပဲအဲ့ဒါလို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုံတစ်ခုနဲ့သူ့ကိုဖယ်ရှားလို့ရတယ်ပေါ့စာပေကျမ်းဟောင်းထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ဝိသုရိမေတ္တဗိရမဒသင်္ဃာကျမ်းတို့မှာတော့ကမ္မဋ္ဌာန်း40ဆိုပြီးတော့ပြထားတယ်အထက်ကရာကြီးတွေကြတော့ကမ္မထံကို40မပြဘူး38မျိုးပဲပြအဲ38ပါးကဏ္ဍလိုက်ရှာနေလို့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးတချို့အဲ့ဒီ38ဆိုဘာမှမသိတော့လိုက်ရှာပြီးဟိုပေါင်းဒီပေါင်းဟိုထက်ဒီထက်ထက်အဲ့တော့ကမ္မထံ40တဲ့ကအလောကကတိုင်းနဲ့အာဂတကတိုင်းနှစ်ခုကိုနှုတ်ထားလိုက်လို့ရှင်ကျန်တဲ့38ဟာနေရာကမှာကမ္မထံ38ဆိုရင်ပြောလို့ရှိရင်ဟိုရင်ပေါ့ကမ္မထံ40တွေက38ပေါ့เนาะမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့မှတ်သားရမယ်ပေါ့အလောကနဲ့အာဂတကတိုင်းဒီနှစ်ခုက

ပေါ်တွေးနေတော့ဆိုကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုတွေးတာအဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေးတဲ့ဝိတက်ကိုကိုကနောက်စိတ်တစ်ခုကနေပြန်တွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်လွတ်ထွက်မသွားဘူးလားအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့လွတ်ထွက်သွားပြီသူပြန်ကန့်လိုက်တဲ့သဘောပဲเนาะအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကာမဝိတက်လို့ဆိုတဲ့ဒီမိစ္ဆာအတွေးကမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပအတွေးကလွတ်သွားတဲ့နည်းစနစ်တစ်ခုပဲအဲ့ဒါလို့မဟုတ်လို့ရှိရင်အာနာပါနပဲဖြစ်စေတခုကပ္ပဌာအာယုန်တခုအာယုန်ပြုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကာမဂုဏ်အာယုန်ခံစားလို့တဲ့အတွေးတွေပျောက်ထွက်သွားတယ်ဒီဘောကိုပြောတာနော်အဲ့တော့နိခမ္မဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကထွက်တာကာမဂုဏ်အာယုန်ကနေစိတ်ကိုခွာလိုက်တာအဲ့ဒါနိခမ္မဆိုပါတော့ခွာပုံခွာနည်းတွေခုနကပြောတဲ့နည်းနဲ့ခွာတယ်ပေါ့ကဲဒီနေ့တော့ရုပ်ရှင်ကောင်းတယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်လို့တွေးတာအော်ရုပ်ရှင်ကြည့်အောင်လေတရားပွဲသွားလိုက်ပါမယ်ဆိုဒါထွက်လိုက်တာပဲမဟုတ်လားဒါလည်းပဲခွာတဲ့နည်းတစ်နည်းပဲပေါ့အတွေးနဲ့ကိုကဥတီချက်ဥလဲ့ပေးလိုက်ပြောင်းပြလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီနည်းနဲ့လည်းပဲထွက်ခွာတယ်လို့ဒီလိုပြောရအောင်အဲ့တော့နိကမ္မသင်္ကပ္ပဆိုတာဟာသူကအဆင့်အမျိုးမျိုးရှိတယ်နိကမ္မသင်္ကပ္ပလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သင်္ခါရအာယုန်တစ်ခုကိုရှုမယ်သို့မဟုတ်အဲ့ဒီဝိတက်ရဲ့တမာဝါကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မထမ်းရှုမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တည်ငါအားဖြင့်ကာမကနေထွက်ခွာလိုက်တာပဲသူကမှန်ပါဗျာနောက်ဆုတ်ပလိုက်တယ်ထွက်ခွာပလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုတမာတိချင်းစဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ပြီးတဲ့အခါမှာပထမဇန်ရသွားပြီဆိုတာအဲ့ဒီပထမဇန်ရတယ်ဆိုတာဘယ်လိုကြမ်းမှရတာတော့ဆိုဒီကာမအာယုန်တွေကနေပြီးတော့ကာမအာယုန်တွေကိုစွန့်ခွာမှပထမဇန်ဆိုတာရတယ်ကာမအာယုန်တွေကိုခတ်ဝေးဝေးထီအောင်ခွာပလိုက်တယ်။ဘာနဲ့ဥပမာပေးထားတယ်ဆိုတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကဒီဘက်ကန်းနော်ပထမဇန်ဆိုတဲ့ဇန်အဆင့်ကဟိုဘက်ကန်းအဲ့ဒီမှာဒီဘက်ကန်းကခွာလိုက်မှဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်တာလေဒီဘက်ကန်းမှနေနေတော့ဘယ်တော့မှဟိုဘက်ကန်းမရောက်ဘူးလေအဲ့တော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေခွာပြီးတော့ဟိုဘက်ကန်းကိုကူးလိုက်တဲ့သဘောပထမဇန်ရသွားပြီဆိုအဲ့ဒါကာမအာယုန်တွေကနေထွက်ခွာသွားတဲ့အတွေးတဲ့ဇန်အာယုန်နဲ့ပဲနေတယ်ကာမအာယုန်တွေကိုမတွေးတော့ဘူးအဲ့ဒါကြတော့ဝိခံပနာပဟံအားဖြင့်ခက်လန်းလန်းရောက်အောင်ခွာထားတဲ့သဘောတဲ့ခုနကတော့ဝိပဿနာနဲ့ခွာတာကရှုနေတဲ့အချိန်လေးမှာရှုလိုက်တဲ့အခိုက်ကလေးတွေမှာကွာသွားလို့တည်ငါဗဟနာလို့ခေါ်တယ်ဇန်အာယုန်ကြတော့တမာရိဆွမ်းအားနဲ့ခဝေးဝေးခွာထားနိုင်လို့ဝိခံပနာပဟံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအစင့်မြင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမှာဒီကာမအတွေးကိုတွေးစီနိုင်တဲ့ဒီတဘာဝတရားလောဘတို့အားပေးနေတဲ့ဒီအတွေးတွေပယ်တတ်မှာတော့သူကလောဘတို့ပယ်တတ်မှာပဲပေါ့အဲ့လိုမတရားမစိတ်ကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတမ္မသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့နိခမ္မသင်္ကပ္ပဟာအရှင်မြတ်နဲ့သမုတ်စီရာပန်းဟန်နဲ့ကာမဝိတက်ကိုပယ်တတ်လိုက်ပြီလို့ဒီလိုပြောอ่ะအေးသောတာပန်အရှင်တော်မှအပြည့်အဝမပယ်တတ်နိုင်နေဘူးသက္ကရာကအရှင်ကလည်းအပြည့်အဝမပယ်တတ်နိုင်နေဘူးသို့သောသူတို့ဟာယုံချမ်းတဲ့ကာမအတွေ့တွေတိတ်မရှိတော့ဘူးပေါ့ဟောအနာဂံဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အနာဂံမိမဲ့နဲ့ကာမအတွေ့တွေလုံးဝဖယ်ရှားလို့ရသွားပြီတွေ့တာမှုတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြတော့သမုတ်စေတာပဟံနဲ့ကာမဝိတက်ကိုဖယ်ရှားပြီးတော့နိခမဝိတက်ပဲကိုကူးပြောင်းသွားတယ်လို့အဲ့ဒီကြတာမှသမသင်္ကပ္ပဆိုပြီးပြီးဆုံးဆုံးဖြစ်သွားတာဒါကိုပြောတာဒီသမသင်္ကပ္ပလေးကချိန်နေကိလေသိမ်မာရင်တော့နိဗ္ဗာန်ဂစ္ဆတိတိမက်ခောဆိုတာချိန်ကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာနဲ့တွဲလာတဲ့ဒီအတွေ့တွေကိုဖယ်ရှားပြစ်လိုက်ပြီးတော့ဒီအတွေးတွေဘယ်တော့မှမလာတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားလိုက်တာဟာဒါဒီလောဘဆိုတဲ့ကိလေသာကိုဖယ်ရှားပြီးတဲ့အခါကျ

နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာယုံကိုရောက်သွားတာမို့ဒီနိခမ္မသင်္ကပ္ပတကယ်ကိုသမုတ်စေတာဘာဟာအဖြစ်ကာမဝိတက်ကိုဖယ်ရှားတာဟာလို့သူတို့ပြောတာအဲ့ဒီကြရမှာမဂ္ဂင်၈ပါးရဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးတဲ့ကတမ္မာသင်္ကပ္ပရဲ့ဆွမ်းဆောင်ချက်အဲ့ဒါအပြည့်အဝပဲအဲ့ဒီကြမှာတမ္မာသင်္ကပ္ပရဲ့ပြည့်ဆွမ်းဆောင်မှုဟာပြည့်စုံရှိတယ်ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့တော့ပထမဇန်ရနေပြီဆိုရင်ကာမတွေကဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စသည်ဆိုရင်မပြောနဲ့တော့ပထမဇန်အဆင့်နေပြီလင်ကာမအာယုန်တွေကိုဖယ်ရှားထားနိုင်တယ်ဖယ်ရှားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်ဖို့ဒီဘက်ကန်းကခွာထားပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲပေါ့ထွက်ခွာနေပြီအေးအဲ့လိုကာမအာယုန်တွေကနေထွက်ခွာတဲ့ဒီအတွေးဟာနိခမ္မသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့အတွေးဟာright thought လို့ခေါ်တဲ့တမသင်္ကပ္ပအတွေးပဲတဲ့ဒီအတွေးမျိုးဒါမြတ်စွာဘုရားကတမသင်္ကပ္ပအတိတ်တွေကို define လုပ်ပြတာเนาะနောက်တစ်ခါအပြာပါဒသင်္ကပ္ပအဆိုရယ် negative အတိတ်တွေနဲ့သုံးတာပြာပါဒဆိုတာဒေါသဒေါသဆိုတာလေလူရည်ရဲ့စိတ်မှာမကြမကြာဖြစ်ပြီးဒေါသဖြစ်ရင်တွေးတယ်လေလူကလေစိတ်ဆိုးငြိမ်းနေတယ်မအောင်မေ့လေနဲ့စိတ်ဆိုးစရာတွေထပ်တွေးတာပဲထပ်တွေးလေမုန်းနှီးမှုတွေတိုးလေထပ်တွေးလေမုန်းနှီးမှုတွေတိုးလေအကုသိုလ်တွေကများလေနော်ကိုယ်စိတ်ကိုမထိန်နိုင်တဲ့လူတွေကြတော့ဗဇက်ကလည်းဆဲပြီးလက်ကလည်းပါလာပြီးဖြစ်ကုန်နော်ဟောအဲ့ဒီအတွေးကထွက်မြောက်ဖို့ရာအတွက်ကြတော့ဘာနဲ့လုပ်ရမလဲအဖျာပါဒသင်္ကပ္ပအားအပြာဝရသင်္ကပ္ပဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုမေတ္တာနဲ့တွေးတဲ့အတွေးမိတ္တပဲမေတ္တာနဲ့တွေးတယ်အေဒေါသနဲ့တွေးနေတယ်များတော့ပြာပါဒဝိတ္တကမှားနေပြီအဲ့တော့မေတ္တာနဲ့တွေးလိုက်တယ်ခွင့်လွတ်တယ်သီးခံတယ်ဆိုတာလေးခြံရံပြီးတော့လာလိုက်တဲ့တစ်ဖက်သားရဲ့အပြစ်တွေကိုမမြင်တော့ဘူးမကောင်းတာတွေကိုမကြည့်တော့ဘူးကောင်းတာလေးပဲကြည့်ကောင်းကွက်ကိုရှာမေတ္တာကိုပွားစွာလောကလူတွေဆိုတာအကောင်းနဲ့ဆိုရောနေမှာပဲလေအဲ့တော့အကောင်းနဲ့ဆိုရောနေတာအဆိုးလေးတွေကြီးပဲရွေးပြီးတော့တွေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မေတ္တာပွားမှာတော့ပွားလို့မရဘူးအဲ့တော့ကောင်းတဲ့အကွက်ကလေးကိုပဲကြည့်ရမှာလူဟာအပြစ်တွေကိုမကြည့်နဲ့အကောင်းလေးပဲကြည့်ကောင်းတာလေးကိုရှာကြည့်တတ်အောင်ကောင်းတာလေးကိုရှာကြည့်ပြီးတော့အမုန်းတရားကိုဖယ်ရှားအောင်ဒေါသကိုဖယ်ရှားအောင်အမပဲဆိုင်တော့ဒေါသကသူရှိနေရင်တော့စိတ်ကိုစိတ်နှလုံးကိုသူကလောင်မှာပဲလေသူကအယုတ်ဆိုးကြီးတန်စီဒေါသဆိုတာဖြစ်စည်းတယ်လို့ဒီပဲရဘာကိုဖြစ်စည်းတာတော့စိတ်နှလုံးရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုဖြစ်စည်းဟုတ်တယ်လေဒေါသဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒီကိုယ်လုံးဆက်ဆက်တုံပြီးတော့လူတွေဟာတခါတခါအရက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ကိုဒေါသကိုထွက်ပြီးတော့မနိုင်တဲ့အခါမှာတတော်ရုပ်ပြည့်စင်မြတ်ဖြစ်တယ်အတုံးကိုရုပ်ပြည့်စင်မြတ်ဖြစ်တယ်ဒေါသမနိုင်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေကိုကြည့်ကြည့်ပေါ့။ရံထဲမှာရံပြစ်ထားတွေပါလေ။အရင်တုန်းကတောရွာတွေဆိုပိုးပေါ်သေးတယ်နော်။တိန်နဲ့တိန်အဲဒီမှာတယောက်နဲ့တယောက်ရံဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာကိုဒေါသကိုမနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတော်ကိုအယုဆိုးချီတယ်။ကဲလူတော့မကြည့်ပါနဲ့တော့ခွေးကြိုက်တာသာကြည့်ပြီးတော့ဒေါသမနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခွေးကြိုက်တာပဲကြည့်နော်။အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့အေးသူတို့လူပဲငါလည်းမတူးဘူးပေါ့။အခွေးကြိုက်တယ်လို့ခိုက်ကြမယ်လူလည်းမထူးဘူးလေအမီးမပါတာပဲရှိတာအဲ့ဒီလူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဒေါသဆိုတာကိုဒေါသဆိုတဲ့အတွေးဟာမုန်းစရာတွေကိုတွေးလို့ဖြစ်တာအဲ့တော့မုန်းစရာတွေမတွေးပဲနဲ့ဒီဒေါသကိုပဲသူ့ကိုအပြစ်ကိုကြီးလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့လွတ်ထွက်သွားပြန်တယ်ခေါင်းနာဒေါသဖြစ်စရာအာယုံကိုမတွေးဘူးဒေါသရဲ့သဘောကိုဆင်ញင်လိုက်တာ။ဩဒီဒေါသကမကောင်းပါလားလို့သူ့အပြစ်ဆင်ញင်လိုက်တာနဲ့ခုနအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့လွတ်ထွက်သွား။အဲ့ဒါလည်းထွက်ပေါက်တစ်ခုပဲ။အဲ့ဒါလို့မဟုတ်လို့ရှိရင်မေတ္တာကမ္မထံပွားတယ်။ကမ္မထံတစ်ခုကိုပွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒေါသလွတ်ထွက်သွားတယ်။ဒေါသကလွတ်ထွက်သွားတယ်ဆိုကြတဲ့ကဗျာပါဒဝိတက်ကလွတ်သွားပြီ။လွတ်သွားပြီးတော့အဗျာပါဒဝိတက်ကဆိုတာကုသနာမှာတည်ဆောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်။မင်္ဂန်နဲ့အတွေ့အကြုံကိုရတော့အဲ့ဒီမင်္ဂန်နဲ့အတွေ့အကြုံကိုရတာတဘာဝတရားတစ်ခုကိုရှုမှတ်ပြီးတော့ရလို့ရှိရင်တည်ငါအားဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်လို့တည်ငါအားဖြင့်ဒေါသကိုဖယ်တယ်လို့ခေါ်
ဟောဇံရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝိကံပနာပဟံအားဖြင့်တမာရိစွမ်းအားနဲ့စိတ်ဆိုးစရာဆိုမတွေ့တော့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဇံရဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကငြိမ့်နေတာဆိုတော့စိတ်ဆိုးစရာသူတွေ့လည်းမတွေ့တော့ဘူးအဲ့ကြမတွေ့တော့သည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်မဆိုးတော့အဲ့ဒါကျတော့ဝိကံပနာပဟံအားဖြင့်တမာရိစွမ်းအားနဲ့ဖယ်ထားတယ်တဲ့နောက်ဆုံးမှာအနာဂါမိမဲ့အနာဂါမိဖို့ရောက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်သမုတ်စီတဲ့ပဟံအားဖြင့်နောက်ထပ်ဒေါသဆိုတာဖြစ်เสียအငုတ်တော့မကြံတော့ဘူးเนาะအကုန်လုံးဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တာစွမ်းအားထက်တဲ့မဲ့နဲ့ဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တာကျတော့သမုတ်စီအဲ့ဒီကျတော့ဗျာပါဒဝိတက်လို့ဆိုတဲ့မိစ္ဆာဝိတက်ဟာလုံးဝလွတ်ထွက်သွားပြီးတော့အဗျာပါဒဝိတက်လို့ခေါ်တဲ့ဒီအာဒေါသနဲ့ရှင်တဲ့အတွေးတွေဟာမကန်တဲ့အတွေ့တမသင်္ကပ္ပဖြစ်လာတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ထီအောင်ဆိုက်ထိပ်ပြီးတော့ရောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့အတွေ့ဟာဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာမတမ္မာထင်ရှားတာပေါ့ကဲနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုဝိဟိန္တာဝိတက္ကအဆိုးကဝိဟိန္တာဝိတက္ကခုနကတော့စိတ်ဆိုးရုံစိတ်ဆိုးတာဝိဟိန္တာကျတော့တတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့ထီအောင်လာတယ်လေตัวยาซูมุจุลน์နိုင်တယ်ตั้มแม่ဖြတ်မယ်ဆိုတာကြတော့ตั้วปูပြီးတော့ဖြစ်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဝိဟိန္တာဝိတက်ကတဦးတယောက်ကိုညှင်းဆဲမယ်ตั้มဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီအတွေးဟာမိစ္ဆာဝိတက်ဘာဖြစ်လဲตั้มแม่ဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဒါပဏာတိပတ္တကံနေထိုက်တော့မယ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့အကုသိုလ်တွေအများကြီးဖြစ်တော့မယ်ဆက်ပြီးတော့เนาะတဏှဲနေတစင်ပါဆိုတာအကုန်လုံးဒုက္ခတွေဖြစ်တော့မယ်အဲ့ဒီအတွေးကထွက်ချင်လို့ရှင်ခုနနေ့စနစ်တင်မယ်เอดีวิหิตาဆိုတာသူများကိုညှင်းဆဲလို့တဲ့ cruelty ရက်ဆက်တဲ့သဘောဟာမကောင်းဘူးလို့ဆင်ញင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ခုနအတွေ့ဟာပြုတ်ထွက်သွားပြန်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိပဿနာအာယုတစ်ခုကိုရှုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့ဒါပြုတ်ထွက်သွားလွတ်ထွက်သွားအဲ့ဒါလို့လွတ်ထွက်သွားတဲ့အခါရလာတဲ့အတွေ့ကြတော့အဝိဟိန္တာဝိတက္ကလို့ဒီလိုခေါ်တာနော်အဝိဟိန္တာဝိတက္ကကအဲ့ဒီဘက်ကိုအဲ့တော့ဝိပဿနာရှုလို့နောက်ဆုံးကြတဲ့အခါကျတော့အနာဂါမိမဲ့အနာဂါမိဖို့ထီအောင်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတိုးမြင့်ပြီးတော့ကျင့်တော့အဲ့မဲ့ဖို့ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အငုတ်ပါမကြံအမြင့်ပါမကြံဒီဝိဟိန္တာဆိုတဲ့ရက်ဆက်တဲ့သဘောထားတစ်ခုဖယ်ရှားပြလိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုရက်ဆက်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားဖယ်ရှားပြလိုက်ပြီးတော့တွေးတဲ့အတွေးတွေဟာအဝိဟိန္တာဝိတက္ကလို့ခေါ်တယ်ကရုဏာနဲ့တွေးတဲ့အတွေးအပြဘာရာဝိတက္ကဆိုတာမေတ္တာနဲ့တွေးတဲ့အတွေးနိခမ္မဝိတက္ကဆိုတာတဏှာလောဘမပါတဲ့အတွေးကာမဂုဏ်အာယုန်ကထွက်ခွာပြီးတော့တွေ့တာမှုတွေဆွလန့်မှုတွေမပါတဲ့ခံစားလို့တဲ့အတွေးတွေမပါတဲ့အတွေးတဲ့အဲ့ဒီအတွေးတွေဟာတန့်စင်မွန်မြတ်တဲ့အတွေးတွေကြီးပဲအဲ့တန်းစင်မွန်မြတ်တဲ့အတွေးတွေကိုမိမိတဏ္ဏမှာရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်မှသာလေ။အဲ့ဒီအတွေးကနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တာ။နိဗ္ဗာန်ကိုရှာကြံပြီးတော့ပေးနိုင်တယ်။ဒါမို့နိဗ္ဗာန်မက္ခတိတိမက္ခောလို့ခေါ်တာ။မဆိတ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီအတွေးဟာသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကိုအများကြီးထောက်ကူပြုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းမို့ရောက်ထွက်သွားတယ်။ဟာရကအတွေးနဲ့ပတ်သက်တာကိုမြတ်စွာဘုရားကတမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုဒီမှာနိခမ္မသင်္ကပ္ပအပြာပါရသင်္ကပ္ပအဝိဟိန္တာသင်္ကပ္ပဟောဒီ၃မျိုးပြောတာနိခမ္မသင်္ကပ္ပဆိုတာကာမတွေနဲ့လောဘနဲ့အတွေးတဲ့အတွေးတွေကနေထွက်ခွာခြင်းထွက်ခွာတဲ့အတွေးလောဘကိုဖယ်ရှားတဲ့အတွေးနော်ကမ္မထာအာယုန်နဲ့တွေးတဲ့အတွေ့။ဩဆံရတဲ့ပထမဇန်အဆင့်လောက်ရောက်တဲ့အတွေ့မျိုးတမာရီစွမ်းအားနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့အနာဂါမိမဲ့အနာဂါမိဖို့ရောက်ပြီဆိုရင်ဒါနိခမ္မဝိတက်က။အနာဂါမိမဲ့ဖို့နဲ့ရှင်တဲ့အတွေ့ကြတော့လုံးဝနိခမ္မဖြစ်သွားတယ်နော်။ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကလုံးဝထွက်သွား။အဲ့ဒါလို့မှတ်။ဗျာပါရဝိတက်ကဆိုတာဒေါသနဲ့တွေ့တဲ့အတွေ့အဲ့ဒီအတွေးဟာလည်းပဲပရမအစဉ်ဝိပဿနာနဲ့အထုတ်မယ်။နောက်ကြတော့မေတ္တာဆံပွားမယ်။တရင်ကပဟံဝိပဿနာနဲ့ဖယ်တာကတရင်ကပဟံဒီစမ
မေတ္တာနဲ့ဖယ်တာကြတော့ဝိခမဏပဟံမေတ္တာဇန်နဲ့ဖယ်တာကြဝိခမဏပဟံမဲ့နဲ့ဖယ်တာကြတော့သမုတ်စီကပဟံအကျဉ့်မဲ့ပယ်ဖြောက်တဲ့နီးနဲ့သွားတာအနာဂါမိမဲ့အနာဂါမိဖို့နဲ့သူ့ဖယ်ရှားလိုက်တယ်နောက်ရက်ဆက်တဲ့အတွေ့ဝိဟိန္တာဆိုတဲ့အတွေ့ကိုအဝိဟိန္တာလို့ဆိုတဲ့ကရုဏာနဲ့ပတ်သက်အဲ့တော့ဝိပဿနာရှုခြင်းအားဖြင့်ရက်ဆက်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုကရုဏာမဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကိုတရင်ငါးပါးဟာဖြင့်ဖယ်ရှားထားပြီးတော့ကရုဏာကိုအခြေခံတဲ့ဇန်တရားကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိက္ခမဏပဟံအားဖြင့်ဝိညာဝိတကုဖယ်ရှားအေးအနာဂံဖြစ်သွားပြီအနာဂမိမဲ့ရသွားပြီအနာဂမိဖို့ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သမုတ်စေတပဟံနဲ့ဖယ်ရှားလိုက်တယ်လို့အဲ့ဒီကြတော့မှတမသင်္ကပ္ပဆိုတာပြီးပြီးဆုံးတယ်လို့ဒီလိုမှတ်တာနော်အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်ဖို့လို့တယ်တမန်အတွေးလေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုတာပေါ့အဲ့တော့အင်မတန်မှအဆင့်မြင့်တယ်လေမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကဒီအဆင့်မြင့်တဲ့တရားတွေဟာသူစနီးစနစ်အတိုင်းလှုပ်လာလို့ရှိရင်မရဘူးမဟုတ်ရရနိုင်ရနိုင်တယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအရေးချင်းကတော့လိုတာပေါ့ကို့မှာအရေးချင်းမှီတယ်မမှီဘူးဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရသောအပြင်လူတွေကအရေးချင်းတော့မှီတယ်အရေးချင်းကိုဖြတ်တာပါတော့ဆိုပြင်းတာနော်နိဗ္ဗာန်တော်မှာရရွှေ့ပြီးမှလိုချင်တာလေအခုသွားရမယ်ဆိုလိုက်အောင်မှမဟုတ်သေးဘူးလုံးစရာလေးရှိသေးတယ်တို့မတိုင်မရသေးဘူးတို့အဲ့ဒါတွေကဖြတ်နေတာဟုတ်ကဲ့ဟောဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအဖြတ်တွေကလည်းအများကြီးရှိတာပဲဖြတ်တွေကအများကြီးရှိပြတ်သားတာဆိုတာသိပြီးမရှိဘူးပေါ့ပြတ်သားမှုဆိုတာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမရှိနိုင်ဘူးဖះလောင်းနေပြတ်သားတယ်အဲ့ဒါညာသုံးစရာရှိရင်ပြတ်ပြတ်သားသားပဲလှုပ်စရာရှိရင်ပြတ်ပြတ်သားသားပဲသူကဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်များများကတတ္တတအယူဆွဲသမားတွေကဒီဘာနဲ့တူလို့ဆိုချက်ပေါင်လို့ပဲသူကဟိုဘက်ဆွဲလဲပါသွားတာဒီဘက်ဆွဲလဲပါတာပဲသူကတော့နဲ့တော့မပြတ်ဘူးတမ်းမှတ်ပြီးတော့နော်အမြင်ကလေးတွေကတွဲနေတာဘယ်တော့မှမပြဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့စာပေထဲမှာဟောထားတာရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်เสียရှိလို့ရှင်ဥစ္စေရာသမားအရင်ရောက်မှာတဲ့တော့ပြတ်တယ်လေပြတ်ပြတ်သားသားလှုပ်တတ်တယ်ဥစ္စေရာသမားအရင်ရောက်တယ်တဲ့တတ္တရသမားကတော့တွဲနေဥမ္မာပဲအမြင်နော်ငှက်ဖြစ်ရင်လည်းတခိုင်းနေတို့လာအောင်မှသူကနော်အဲ့ဒီလူဟာမျိုးနဲ့သူကနိဗ္ဗာန်အတူဝင်မှုစဉ်းစားတာတို့နော်တယောက်တည်းပဲတော့မှမတော်ခြင်းဘူးသူကအဖော်လေးနဲ့မှတော်ခြင်းအဲ့ဒါအဖော်တွဲနေတဲ့ဟာပဲပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကာမဝိတ္တ၊ဗျာပါဒဝိတ္တ၊ဝိဟိနဝိတ္တဆိုတဲ့မိစ္ဆာဝိတ္တတွေကိုနိခမ္မသင်္ကပ္ပအဝိအဗျာပါဒသင်္ကပ္ပအဝိဝိတ္တသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေနဲ့စားထုတ်လိုက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တမာဒိဋ္ဌိကိုတကယ်အထောက်ကူပြုတဲ့တမသင်္ကပ္ပဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာပြည်ပြည်ဝဝရတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မဲ့အခိုက်မှာကြာလို့ရှိရင်ဒီမဲ့ခင်၈ပါးရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကတဏှီတည်းဖြစ်ပါတယ်။၈ပါးမှာတော့သူကဆိုင်ရဆိုင်ရကိစ္စလေးတွေမှာသူကသူဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်နေကြတယ်ပေါ့။၈ပါးမှာတော့ဆွမ်းဆောင်မှုတွေမညီသေးဘူးလို့ပြောတာနော်။အေးဒါကြောင့်မလို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌအပေါင်းတို့မဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့တမသင်္ကပ္ပတမဒိဋ္ဌိကိုထောက်ကူပြုတဲ့အတွေးဖြစ်တော့ကြောင့်အ ਨੇ စုံကိုယ့်ရဲ့အတွေးလေးကိုမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်တင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အတွေးနေတဲ့အတွေးဟာလောဘနဲ့တွေးတဲ့အတွေးလားသို့မဟုတ်ဒေါသနဲ့တွေးတဲ့အတွေးလားသို့မဟုတ်ကရုဏာမဲ့တဲ့အတွေးလားဆိုတာလေးတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်စိတ်တွေခံစားလို့တဲ့တွေးမယ်ဆိုလို့ရှင်။အော်ငါမှကာမဝိတ္တတွေဖြစ်နေပါလား။ဒါတွေကထွက်ခွာမှဖြစ်မှာပါလားလို့ဆိုရင်ဒီအတွေးကိုအတွေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့နိခမ္မအတွေးနဲ့ကာမအတွေးကိုပြန်ဖယ်ရှားရမယ်ဒေါသနဲ့တွေးတဲ့အတွေးကိုမေတ္တာနဲ့ပြန်တွေးပြီးတော့ဖယ်ရှားရမယ်ဝိဟိန္ဒာလို့ဆိုရင်ညှင်းဆဲလိုမှုနဲ့တွေးတဲ့အတွေးကိုကရုဏာနဲ့စားထိုးပြီးကရုဏာနဲ့တွေးတဲ့အတွေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖယ်ရှားရမယ်အဲ့ဒီအတွေးတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အပြောလဲမှန်ကန်သွားမှာပဲအလုပ်လဲမှန်ကန်သွားမှာပဲမင်္ဂန်နဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်မှသာလေတို့တွေကတကယ်နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းရှာတွေ့မှဖြစ်တယ်လို့
ိုစီကိုစီသဘောကျပြီဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဓမ္မအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲမေတ္တာပို့ရ

ယန္တုတာတော်တမောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောင်းကင်းပြောင်းကြည်တရားစေကိုဒီဝိတဝဝန္တာရှင်းပြတောက်ကြရအနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသတဝိပူဇာခြင်းနောက်ကိလေသာစေတောက်ဟူသမျှတို့သည်တမုဟတာပိဉ္စဘက်တွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကိစ္စလွင်ပြောက်ပေမရအောင်ပဲပြောက်အပ်ကုန်သည်ဟောတုစဉ်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းအာစရမရံအိုခြင်းလည်းကွာနာခြင်းလည်းကင်းသေးခြင်းလည်းရှင်းထသောဒီဒီဘောင်ကိလေသာဟုဘုခတိန်ကင်းကြီးရာအစေဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြို့တော်တို့သာရောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်စင်များတို့သည်ဇန်တုပါရမီအဆင့်အဆင့်မြင့်နေမြင်၍

0: နာတော်နှစ်2562ခုကောဇာခုနှစ်1389ခုပြာသူလဇန်12ရက်29ရက်12လ2019ခုတောက်ကြနေမကွေးတိုင်းဒေတာကြီးအောင်လံမြို့နယ်ပြည်သူဆံပြကြီးရွာရှင်းမြတ်နာကျောင်းဘုဂဝိပဒနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန့်ပွားရေးအဖွဲ့အွယ်အမှတ်195တွင်143ချိန်မြောက်ဖြင့်ဓမ္မဒါနအလူရှင်များဖြစ်ကြသောပြည်သူဆံပြကြီးရွာအငိမ့်စားချမ်းမာရေးမှုကြီးဥထွန်ခင်ဇနီးဒေါခင်ကြီးမိသားစုတို့ကဓမ္မဒါနအလှူအထူးပြုကျင်းပပေးတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားစခန်းဒီနေ့စတုဋ္ဌမြောက်နေ့နာနယ်ပိုင်း9နာရီကျေးဇူးပြုဟောကြားမည်ဖြစ်သောပရိစ္ဆေတုံးပတင်တန်းတရားတဲ့ပရိစ္ဆေတုံးပဧသူတော်ကောင်းတို့ပရိစ္ဆေတုံးပနှမျိုးမနေ့ကသူတော်ကောင်းတို့ကိုပြောခဲ့တယ်စာပဋိစ္စသမုပ္ပါယေခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါယေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့နေ့လယ်ပိုင်းတရားအထုတ်နေကြတာတခြားလားခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါလားအေးခန္ဓာထဲမှာတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုဖွေးရှားလေ့လာသုံးသပ်ဆင်ခြင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းနေတာဘာပဋိစ္စသမုပ္ပါဧတဏ္ဍရနေနဲ့ကမ္မဋ္ဌာနာစရိယဆရာတော်တွေကသင်ကြားပေးနေတာပါပဋိစ္စသမုပ္ပါစာပဋိစ္စသမုပ္ပါစာပဋိစ္စသမုပ္ပါကတစဉ်ခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါဟုတ်လားဒီတော့တာတကနဲ့တဘာဝနှစ်ရပ်ပေါင်းပြီးတော့တန္တရာကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားတန္တရာကမလွတ်မြောက်နိုင်သေးသမျှကာလပတ်လုံးသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့တို့တန္တရာမှာအေတိမင်းရဲ့နေပယ်ထဲမှာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့တို့နေနေကြမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီပရိစ္ဆေသုံးပါအဝိုင်းသူတော်ကောင်းတို့အပြင်ကတကူသံပတ်အကွက်တင်နဲ့ကွက်ထတဲ့ဥစ္စာတခြားလားသရမရဏလားဩ32ဘုံနေဆက်ဝိုင်းကြီး32ဘုံဆက်ဝိုင်းကြီးဟာသရမရဏဆိုတဲ့ပူခြင်းသေးခြင်းနဲ့အကုန်လုံးနှခမ်းတပ်ပြီးတော့ပတ်ထားတာသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တတွေ့ဘုန်းဘုန်းတို့တတွေ့ပူခြင်းသေးခြင်းကဘလို့မှထွက်လို့မရနိုင်ဘူးဒီတော့ဘာဖြစ်လို့ထွက်လို့မရနိုင်လဲဆိုသရမရဏနဲ့တေမင်းကြီးကပတ်ထားတာကိုတေမင်းကြီးကဘာနဲ့ပတ်ထားအေးသရမရဏနဲ့သူ့နယ်ပဲသူရဲ့စီဝံတွေကလွတ်မသွားရလေအောင်တဲ့သရမရဏနဲ့ဒေမင်းကြီးကပတ်ထားနော်ချုပ်ထားတာသရမရဏထောင်ထဲမှာတခြားလားချုပ်ထားတာလားသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့အပြင်ကိုထွက်လို့မရနိုင်ဘူးဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကသနာလို့နော်ဒီ32ဘုံထောင်ထဲကနေပြီးတော့အိုဘေးနာဘေးတေဘေးကထုတ်ပေးဖို့အတွက်တခြားလားပွင့်ပေါ်လာတာလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟာကျေးဇူးရှင်ကြီးတို့တော်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကထုတ်ပြဖို့လာတယ်တို့တော်လည်းပဲတတဝါတွေကထွက်ချင်တာလားအထက်တို့တို့ဝင်တာလားအေးသူတော်ကောင်းတို့ချက်ချံတဲ့ကဟုတ်လားဝိမြွေချက်တယ်လို့နော်ဟုတ်လားချက်ချံတဲ့ဝိမြွေချက်တယ်ကိုချက်ပိုင်ရှင်ချက်ချံပိုင်ရှင်ကတခြားလားမွေးထားတာလားမွေးထားတယ်အလိုရှိတိုင်းအလိုရှိတိုင်းတကောင်ထုံးသာခြေစားနောက်တကောင်ထုံးသာပါလေခြေစားအဲ့တော့အဲ့ချက်ပြေးလို့လည်းမရဘူးတခြားလားသူတော်ကောင်းတို့ခြံလောက်ထားတာလားခြံထဲမှာခတ်ထားတယ်ဟောလားအချိန်တိုင်းရင်တကောင်ဆွဲယူလိုက်ပါလေตาไลตลอดเลยตุรกองတို့ฌานนี้ก็ซ้วยทุ่งตรงก็တော့မော်ကြဘူးล่ะတခါสุญญาอ่อนတော့ออကြတာပဲออကြတော့ซ้วยทุ่งပြီးတော့อ๋อตัดตัวပြီ စားလိုက်ပြီဆိုတော့ကျန်တဲ့ချက်တွေကဘာလို့နေကြလဲ။ဟမ်ပြောလိုက်ပါလိုက်စားလိုက်တောင်းလိုက်တွန်းလိုက်မြူလိုက်တခြားလားပြောနေကြတာလား။ဘာမို့လို့တရိษံမို့လို့ဘာမို့လို့ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတဲ့ဘုန်းဘုန်းတော်တို့တွေလဲတေမင်းဟုတ်လားတေမင်းဆိုတဲ့ဘာလဲခြံပိုင်းရှင်ကလေ32ဘုံထဲမှာခြံခတ်မထားဘူးလားအချိန်တိုင်ရင်တော့တကောင်ချင်းဆွဲမထုတ်ဘူးလားဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မအော်ကြဘူးလားငိုလိုက်ရေလိုက်နဲ့နော်ငိုလိုက်ရေလိုက်နဲ့တခါတည်းဟုတ်လားငိုလိုက်တော့အော်လိုက်ကြတာဆွဲထုတ်တော့မှာနော်ဟုတ်လားသုတ်တံပို့လိုက်တော့မငိုကြဘူးလားအိမ်ပြန်လာတော့လေပြောလိုက်ပါလိုက်စားလိုက်တောက်လိုက်မဲ့သွားပြီတတ်တာကိုမဲ့သွားပြီဆွဲထုတ်သွားတာကိုလည်းမဲ့သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်စကားဝန်းရှိပါလေပျောက်သွားပျောက်သောသူတည်သောသူစကားဝန်းတောင်းရှိတယ်နဲဟုတ်လားဘာနဲ့ดูလဲဆိုမမင်းနဲ့ဟုတ်လားဘာနဲ့ดูလဲဆိုတာတော့ဟမ်ဘာနဲ့ดูလဲဆိုတာကိုယ့်အကောသိရမယ်နော်မေးဖို့လို့လားအေးဘာဖြစ်လို့အာနာစရာကောင်းလို့ဘာဖြစ်လို့တော့ဟုတ်လားဘာနဲ့ดูလဲ32ဘုံခဏကြည့်ဟုတ်လားပြောလိုက်ပါလိုက်ဟုတ်လားဆွဲထုတ်တော့တော့ဩကြတယ်ပြီးတော့လဲပြောနေကြတာပဲမပြောကြဘူးလားအေးကြက်ချံတွေကကြက်တွေကိုလောင်ပြီးတော့အသက်ခံနေရသလိုသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့ကိုမိသားစုကိုဘဝင်ခြင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အဖို့ဘွားတွေရှိသေးလားအဖို့ဘွားတွေဘသူကဆွဲထုတ်သွားအဖို့ဘွားတွေလည်းမရှိတော့ဘူးတချို့ဆိုအမေဖေရှိသလားပြန်ကြည့်လိုက်ဘသူကဆွဲထုတ်သွားကိုညီကိုမောင်နှမဘာဝင်ရင်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ကြည်လိုက်ဆုံဆုံလုံးလည်းရှိသေးလားဘသူကဆွဲထုတ်သွားကိုမျက်စိအမြင်ပဲမဟုတ်လားဒါမဲ့ကိုကသတိရပြီးတော့ဒီအသေးတရားကလွတ်အောင်နင်လားငါလားအထုတ်မဟေးလို့စိတ်ကပေါ်လားပေါ်လားအိမ်ရောက်ရင်ပေါ်အောင်မလားဒီမှာတုန်းကတော့အိမ်ရောက်ရင်တော့နေသွားပြီဟုတ်လားနှစ်ချက်သုံးချက်လောက်မဲမေးလိုက်လို့ရှိရင်လေဟုတ်လားအဲ့ဒါခိုင်လို့လားမခိုင်လို့လားခိုင်ပါဘူးခိုင်ပါလေဒါကြောင့်မလို့ဒူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်မျက်စိအောက်တွင်တဲ့ဆွဲထုတ်ဆွဲထုတ်သွားလိုက်တာသူ့ဆွဲထုတ်သွားပြန်ပြီဟုတ်လားဘုသူဖြင့်ဆွဲထုတ်သွားပြန်ပြီဘုလူဖြင့်ဆွဲသွားပြန်ပြီဟောမကြနေရဘူးလားလိုက်ကောမလိုက်နေရဘူးလားလိုက်ပို့ရတယ်လေနော်သူသေးရင်ကိုသေးရင်သူသေးလို့ကိုကလိုက်ပို့တဲ့ချိန်တော့ကိုကတော့အိမ်တော့ပြန်လာလို့ကိုသေးလို့သူကပို့တဲ့အချိန်ကိုကအိမ်ပြန်လာလို့ပြန်ပါဘူးခင်ဗျာအေးသူတော်ကောင်းတို့32ဘုံသေမင်းရဲ့ပိုင်နဲ့နေမြမှာသေမင်းပိုင်နဲ့နေမြမှာသူတော်ကောင်းတို့တထွေခြံခတ်ခံထားရတာဗျာစရမရဏခြံစည်းဦးနဲ့လေဘာခြံစည်းဦးနဲ့ဒါကြောင့်ပေါ်ပေါ်စားနေလို့မဖြစ်ပါဘူးပေါ်ပေါ်စားနေလို့ပေါ်ပေါ်နေနေလို့မဖြစ်ဘူးဘာနဲ့နေရမလဲတရားနဲ့နေရမယ်နော်ညာအိပ်ပြန်တော့လေသူတော်ကောင်းတော့အဲ့လိုမပြောမချင်းဘာနဲ့အိပ်ရမလဲဘာလဲထွက်လေတီးဝင်လေတီးထွက်လေတီးဝင်လေတီးအိပ်ပြောအောင်အိပ်ရှိမလို့ဘူးသူနဲ့ပဲအိပ်နော်အိပ်တဲ့အခါတမာတိအားဒီတော်တော်လေးရလာပြီဆိုရင်노လံပြန်တော့လေအဲ့ဒီထွက်လေတီးဝင်လေတီး노လာနော်မကောင်းဘူးလားမင်္ဂလာရှိတော့ညနေမင်္ဂလာရှိတော့ညမင်္ဂလာရှိတော့မနေ့မကောင်းဘူးလား သုနေခတ္တံသူမင်္ဂလံသူဘာဘာတံသူဩဋ္ဌိတံသူခနောသူမောဟောဒောသသူယိတံဗြဟ္မစာရိတုဗြဟ္မစာရိတုသူရောကောင်းတရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကပွားများအားထုတ်နေကြတော်သူရောကောင်းတို့တဏ္ဍာမှာသုနေခတ္တံမကောင်းတဲ့ခံမရှိအကောင်းနတ်ခတ်တဲ့အကောင်းနတ်ခတ်တည်းဖြစ်ဖြစ်နေနော်သုနေခတ္တံသူမင်္ဂလံအမင်္ဂလာမရှိမင်္ဂလာရှိသောညမင်္ဂလာရှိသောမနေ့မနေ့ပိုင်းဖြစ်နေတယ်ဒုမင်္ဂလာဒုဗ္ဗာတံကောင်းသောမိုးသောခြင်းရဖြစ်နေတယ်သုဟုတ်တိတံကောင်းသောနိုးထားခြင်းဖြစ်နေတယ်ဒုက္ခနောကောင်းသောခန္ဓာဖြစ်နေတယ်သုမုဟုတ်တော်ကောင်းသောမိုးအောင်ဖြစ်နေတယ်တခြားလားတရားနှလုံးသွင်းတယ်လို့လားအမင်္ဂလာဆိုတာမရှိဘူးတရားနှလုံးသွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအမင်္ဂလာဆိုတာမရှိဘူးကုသိုလ်လုပ်ဖို့ဆိုပြတ္တရာရဲ့အားစားရွေးစရာရွေးနေရင်ဘာရှိလို့ဒိဋ္ဌိရှိနေလို့ဘာရှိနေလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုကောတုဟလမင်္ဂလာတဲ့ဥပဒကခုံကြီးဥပဒကတက္ကဒကမတည်းခုံကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ကငါဘုရားရဲ့တပည့်သားမှန်ကောတုဟလမင်္ဂလာလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီမဟုတ်ကဟုတ်ကရှောက်ပြီးတော့အစွဲတွေကိုမစွဲရဘူးတဲ့ကောတုဟလမင်္ဂလာပါလေအာလားမဟုတ်ကဟုတ်ကသတ်မှတ်တဲ့မင်္ဂလာတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတဲ့နော်ဥပဒကဂုံရင်မှာအဲ့ဒါတွေကိုယုံကြည်နေလို့ရှိရင်ဥပဒကဥပတိကာမတွေမဟုတ်သေးဘူးယတနာသုံးပါးကိုကိုယ်ကိုယ်စိကတက်တဲ့ဥပဒကဥပတိကာမတွေမဟုတ်သေးဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘာဖြစ်လို့ဆိုကောတုဟုလမင်္ဂလာလို့ခေါ်တဲ့အပြင်ကလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားအလိုမကျတဲ့မဟုတ်ကဟုတ်ကတွေကိုရှောက်လက်ခံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗာလေတပည့်သာဝကတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ယတနာ၃ပါးမြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွာယတနာမြတ်၃ပါးကိုစိကတ်တက်တဲ့ဥပဒကဖြစ်ခါဘုရားအတိမမပြုတ်သေးဘူးတဲ့ဘုရားသူမအတိမမပြုတ်လို့ရှင်သူတော်ကောင်းတို့အရှင်ပြေပါမလားအေးဒါကြောင့်မလို့ဘုရားအတိမပြုတ်ရအောင်သူတော်ကောင်းတို့မကြိုးစားမှလားကြိုးစားမှလားကဲနေတန်းစကားပြောနေတာနဲ့ပဋိစ္စသုံးပါလေဟုတ်လားကောင်းမှမဟုတ်တော့ဘူးရှင်တော်ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်လားဗာယတိ8000ပြဆက်လို့နော်ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဟောဒီမှာမနေ့ကမူလနှစ်ပြမပြောခဲ့ဘူးလားဒီကနေ့ဗာလဲသစ္စာနှစ်ခုဗာနှစ်ခုတော့သစ္စာနှစ်ခုပြောရမယ်သူတော်ကောင်းတို့သစ္စာနှစ်ခုလေသူတော်ကောင်းတို့ရထားပြီတာမလားမရထားဘူးလေရထားတာလားကျေးနေပြီနော်တိဇာနှစ်ခုတိဇာကဘယ်နှစ်ခုတိဇာပြည့်စုံကဘယ်နှစ်ခုရှိပြောကြည့်ရအောင်ဒုက္ခတိဇာတမုဒ္ဒယတိဇာနိရောဓတိဇာမေဃတိဇာဩတိဇာနှစ်ခုကတိဇာ၄ခုပြည့်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တခြားလားတန်ត្រာကလွတ်ပါလားဟောဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါထဲမှာကတော့အယုတ်သစ္စာနှစ်ပါးဗာသစ္စာနှစ်ပါးအယုတ်သစ္စာဩအယုတ်သစ္စာနှစ်ပါးဗာသစ္စာနဲ့ဗာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာသစ္စာဘယ်နှစ်ပါးဒုက္ခသစ္စာတဲ့သမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာတခြားလားခန္ဓာလားသမုဒိယတိစ္ဆာဆိုတာတခြားလားကိလေသာလားအတိတ်ကသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့တို့တည်းတိစ္ဆာမတိတဲ့အဝိဇ္ဇာဗာမတိတဲ့အဝိဇ္ဇာတိစ္ဆာမတိတဲ့အဝိဇ္ဇာတို့အဝိဇ္ဇာအယုတ်ဓမ္မခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ကာယကံကုသိုလ်ဝစီကံကုသိုလ်မနောကံကုသိုလ်ကာယကံအကုသိုလ်ဝစီကံအကုသိုလ်မနောကံအကုသိုလ်ဟုတ်လားဒီလိုกายะติงคาระวสีติงคาระสิทธะติงคาระติงคาระเบนะบาตะนี้บาเดปัญญาภิติงคาระอปัญญาภิติงคาระอานิสาภิติงคาระปัญญาภิติงคาระဆိုတာတခြားလားကုသိုလ်လုပ်ငန်းလားအပညာภิติงคาระဆိုတာတခြားလားအကုသိုလ်လုပ်ငန်းလားအာနိစာภิติงคาระဆိုတာတခြားလားမြေမဖြစ်ကြောင်းလုပ်ငန်းလားဘယ်နှခုဘသူကကြိုးစားခိုင်းအဝိဇ္ဇာဘသူကကြိုးစားခိုင်းအဝိဇ္ဇာ ဒီတော့ကုသိုလ်မလုပ်ရဘူးလားဖေဟာလို့ဒါပေမဲ့ဉာဏ်ဥသိတယ်ကုသိုလ်လုပ်ပါမလုပ်နဲ့လို့ပြောတာလားမှန်ပါဗျာဘာဥသိရမလဲဉာဏ်ဥသိရပါဗျာဉာဏ်ဥသိတဲ့ကုသိုလ်ကတရားလာနိဗ္ဗာန်ပို့တာလားန
1: ိဗ္ဗာန်ပို့တ
0: ာပါဗျာအဝိဇ္ဇာဥသိတဲ့ကုသိုလ်ကုသိုလ်ကတော့တခြားလားတန်ត្រာမှာဒုက္ခဘုံကိုပို့တာလားမှန်ပါဗ
1: ျ
0: ာတခြားလားတန်ត្រာလဲဖို့ကျေးဇူးပြုတာလားဉာဏ်ဥသိတဲ့ကုသိုလ်ကတန်ត្រာလဲဖို့ကျေးဇူးပြုတာလားတန်ត្រာလွတ်ဖို့ကျေးဇူးပြုတာလားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာဒါဖြင့်ဘယ်ကုသိုလ်မျိုးလုပ်ရမလဲဘယ်ကုသိုလ်မျိုးလုပ်ရမလဲဉာဏ်ဥသိတဲ့ကုသိုလ်မျိုးဘာဥသိတဲ့ကုသိုလ်မျိုးဉာဏ်ဥသိတဲ့ကုသိုလ်မျိုးလုပ်တဲ့အခါကျတော့သူကောင်တော့မတိလို့လုပ်တာလားတိလို့လုပ်တာလားတိတာကဝိဇ္ဇာပြုလုပ်တာကကုသိုလ်ဟုတ်လားဉာဏ်ဥသိတဲ့ကုသိုလ်နော်ဟုတ်လားသူကောင်တော့မတိတာကမတိလို့သံသရာလဲဖို့အတွက်ခန္ဓာဖြစ်ဖို့တဲ့ကုသိုလ်ပြုတာကသင်္ခါရပါတိသာဒီမှာကြည့်ပါတိစ္ဆာမတိတာကမတိလို့သားကိုရှင်ပြုတာကပါတိစ္ဆာသမုဒယကဆင်းရဲကြောင်းဆိုတိစ္ဆာကအမှန်တိဘာဖြစ်သွားကုသိုလ်ပြုတုန်းကဆင်းရဲရှင်လို့ပြုတာလားဆင်းရဲဖို့ပြုတာလားချမ်းသာဖို့ပြုတာလားသောသောမလုတ်တဲ့မကင်တတ်တဲ့အခါကျတော့နှလုံးမသွင်းတတ်တဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်ကဘာဖြစ်သွားကုသိုလ်ကဘာတစ္ဆာဖြစ်သွားသမုဒိယတစ္ဆာဖြစ်ပြီဆိုရင်အကြောင်းမှန်ရင်အကျိုးမှန်ကိုလည်းမပေးဘူးလားပေးပါလားဒါကြောင့်သမုဒိယတစ္ဆာကကျေစုပြုမှာကဘာတစ္ဆာသမုဒိယတစ္ဆာကနိဗ္ဗာန်ကိုအကျိုးပေးမယ်နိရောဓတစ္ဆာအကျိုးပေးမယ်ဆိုတာမရှိဘူးတခြားလားတန်ត្រာလဲဖို့ကုသိုလ်ပြုတာလား ဘာဖြစ်လို့တန်ត្រာလဲဖို့ကုသိုလ်ပြုတာလဲဆိုလို့ချင်းမသိလို့ပါဖေဟာဘာဖြစ်လို့မသိလို့တန်ត្រာလဲဖို့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီတခြားမသိလို့လားသစ္စာမသိလို့လ
1: ား
0: သစ္စာမသိတာကသစ္စာမသိဘဲနဲ့ရှင်ပြုကြောင်းဆောက်တာကဘာသစ္စာရတာကဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာရတော့အိုနာတင်နဲ့မတူဘူးလား မဆင်းရဲဘူးလား ဘသူရဲ့ခြံထဲမှာသွားဖြစ်ဘသူရဲ့ခြံထဲမှာသွားဖြစ်သင်မရဲ့ခြံထဲမှာဖြစ်တော့သူအလိုရှိတဲ့အချိန်မှာသူတော်ကောင်းတို့ဆွဲနှုတ်ပြီးတော့သတ်စားမှာဘသူကသတ်စားမှာမကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်သူတော်ကတော့မသိလို့လူတာဖမဲသစ္စာနဲ့ပြောလေမသိလို့လူတာသမုဒိယတစ္စာပြောဆယ်ဝိုင်းမထောက်တော့ကြီးစမ်းမပြောချင်ဘူးတဲ့မသိလို့လူတာဘာတစ္စာရတာကဘာတစ္စာပြောကြည့်အောင်မသိလို့လူတာသမုဒိယတစ္စာရတာကဒုက္ခတစ္စာကြည့်အောင်မတိလို့လူတာသမုဒယတစ္ဆာရတာကဒုက္ခတစ္ဆာဟောဒါကြောင့်မလို့အစစရာမှာပါလေဉာဏ်ဥရမယ်ဘာဥရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကပ်ဖဲ့တဲ့တခါကြီးတူကတဲ့ဆရာတော်တပါးပြောဘူးလေကပ်ဖဲ့ပြီးတော့လှုပ်တတ်တဲ့တခါကြီးတူကဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးကလည်းသိပ်မလဲမဝေနဲ့နေမှာပေါ့နော်သိပ်ပြီးတော့ဒကာကြီးတစ္ဆာသိပြီးတော့မှလူသင်္ကန်းတစုံလာလူတော့ဒကာကြီးတစ္ဆာသိရမယ်တစ္ဆာကိုပထမအောင်ဆိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့လူဆိုတပည့်တော်တစ္ဆာမသိဘူးဗျာတပည့်တော်အဲ့ဒါရှိမလူတော့ဘူးဆိုပြန်ယူသွားဆိုပဲဟုတ်လားဘုန်းကြီးကကိုယ်ယောက်ကကြားရတယ်နော်သူတစ္ဆာမသိသေးလို့မလူဘူးတဲ့ဟုတ်လားပြန်ယူသွားတော့ဘုန်းကြီးကရားလိုက်တာမရားလိုက်ဘူးလားအေးမရားလိုက်တော့ဒုက္ခနော်အဲ့လိုလေကဲတိစ္ဆာမသိသေးလို့ပြန်ယူပါသူတော်ကောင်းတော့ပြန်ယူသွားပါလားအေးမလုံးနဲ့မလုံးနဲ့ဟုတ်လားပြန်ယူသွားတော့တခြားလားစေတနာပြက်တာလား
1: စေတနာပါဗျာ
0: အေးပုပ္ပစေတနာလည်းပြက် ဝုံစစေတနာလည်းပြဲ့အပရစေတနာလည်းပြဲ့စေနာသုံးတန်ထောင်းထောင်းပြဲ့သွားဥပ္ပစေနာပြဲ့တော့သန္ဓရာဘဝမှာအယုတ်ဆိုးမယ်တဲ့ဥပ္ပစေနာပြဲ့တော့အယုတ်ဆိုးမယ်ဟုတ်လားကောင်းလားဝုံစစေနာပြဲ့တော့သန္ဓရာဘဝမှာဆင်းရဲမယ်ဘဝအလယ်မှာနော်အဘရဇေဒနာပြတ်တော်တန္တရာဘုရားဒေဃာနီဝေကြီးဆင်းရဲဖြစ်မယ်လှုပ်ကြွေးဖို့လူမရှိပြုစုဖို့လူမရှိနဲ့တချို့မတွေ့ရဘူးလား
1: တွေ့ရပါဗျာ
0: အဲ့ဒါဇေဒနာသုံးတန်မိုးသုံးပါမငြိမြလို့တဲ့မိုးသုံးကမငြိညာမငြိမြပဲတော့တိနံတယ်အောင်ရက်လားဒါကြောင့်မဇေဒနာသုံးတန်လည်းတခြားလားညှို့ရပါလားညှို့ရပါဗျာသူတော်ကတော့ပြောတတ်ကြဘူးကွာပင်စပါပြီဆိုတာကြားဘူးလေအရင်တော့ရုပ်ရှင်ရိုက်ပြောတယ်ကြားဘူးတာပဲဘုံဘုံတော့မကြည့်ဘူးပါဘူးเนาะပင်စပါပီအပင်စပါပီဆိုတာပင်စဆိုတာ၅ပါเนาะပါပီဆိုပင်စပါပီဆိုအင်္ဂါ၅ပါလုံးပါလေရှုတ်တဲ့တယ်အင်္ဂါ၅ပါလုံးပါပြည့်တယ်
1: ရှုတ်တ
0: ဲ့မျက်လုံးကလည်းတောင်တစ်လုံးမြောက်တစ်လုံးတယ်တော်တော်ကြည့်လို့ကောင်းမယ်เนาะနှစ်ရွက်ကလည်းဟုတ်လားလက်ကလည်းတစ်ခါတည်းအချိုးမကြနှာခေါင်းကလည်းအချိုးမကြလေဟုတ်လားအိုးခါကလည်းဂိုင်ဂိုင်ကောက်ကောက်ဟုတ်လားကြည့်တော့ကလည်းခွင်ခွင်ဆိုတော့ဘသူမှယူဖို့လို့မရှိနော်ပင်စပါပြီတဲ့နောက်ဆိုတော့ဗာလဲဘယင်မင်းနဲ့သွားတွေ့သေးတယ်အမလေးအကျိုးပေးကလည်းမသေးဘူးနော်ဒါပေမဲ့အယုတ်ဆိုးသလောက်အသာထိလိုက်လို့ရှိရင်တော့အိုးတခါတည်းဥပါဒဏ်နဲ့ဆွဲသွားဆိုပဲအသာကအလွန်နှုတ်ညံ့နှုတ်ညံ့တယ်ဆိုပဲဟုတ်လားဘာလူခဲလို့ဆိုဗိလမြေလူခဲလို့တဲ့ဘာလူခဲလို့တော့အဲအဲဒီမှာဆရာတော်ဥနန္ဒမှာကျောင်းဆောင်ရင်ကောင်းကောင်းသာလှူရနော်ဗိလမြေလှူလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့အင်မတန်မှအသားရည်နုညံ့တဲ့ဖြစ်ရပါ့မနော်ဒါပဲသန္ဓရာလဲရှင်လို့တော့မလှူနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားဗာလဲရှင်လို့အဲခုနကစေတနာချို့တဲ့လို့ဒုက္ခရောက်တာနော်ဗာချို့တဲ့လို့ပုပ္ပစေတနာချို့တဲ့ရင်ဗာဖြစ်တတ်တယ်အယုတ်ဆိုးတတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့အယုတ်ဆိုးကုသမဲဆိုတာမကြဘူးလားအယုတ်ချောလားဆိုးလားအယုတ်ဆိုးတဲ့အပြင်မျက်နှာမှာကြောက်ပေါက်မှနဲ့တဲ့ကြောက်ပေါက်မှနဲ့အယုတ်ဆိုးတဲ့အပြင်ဟိုမျက်နှာမှာကြောက်ပေါက်မှကြောက်ပေါက်မှကြီးတယ်ကြောက်ပေါက်အမာရော့ကြီးတယ်လေတခါတွင်းကြီးဖြစ်နေတာကြောက်เสียကြီးဆိုပဲပပဝီဒီကသူ့မျက်နှာနဲ့ကြောက်ပြီးတော့ဗါလဲထွက်ပြေးသွားတာနော်ပြန်ခေါ်လို့ကိုမရဘူးအယုတ်တခြားလားအယုတ်ဆိုးလို့လားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲအတိတ်ဘဝကပိစိကဗုဒ္ဓကိုလေตุ๊ซ้าบ่จานเนี่ยแม่งบ่เลยหอล่ะตู้เยมยี้กะบ่อะล่ะหลู่ไล่တော့หอล่ะตูรุซ้าดาซ้าบ่ก็จาတော့บ่หลู่เว้ยนะงาซ้าบ่ก็จาไปเปลี่ยนอยู่มั้ยซุบ่เปลี่ยนตั้วอยู่ไล่ล่ะเนาะเปลี่ยนบ่อยู่ไล่บ่อยากอยู่ไล่ล่ะปุพพเสรณะเป็ดตั้วเด้เป็ดตั้วတော့หาตู้มยี้กะตู้เซ่ดาบ่ตะคาเนี่ยอายุตมะหอล่ะนิงกะตะคาหลู่พี่ตาเปลี่ยนอยู่เด้บาญญาเซ่ดาบ่เนเนี่ยแหละယူဇနာတရားအရမှာဟုတ်လားဝေးกว่าပြီးတော့နင့်ကိုမမြင်ရပါလို့ရမကြားရပါလို့နင်နဲ့မတွေ့ရပါလို့ရဆုတောင်းတာကောနော်အယုတ်တမာလို့ဆုတောင်းအဲ့ဒါမှတတိပြန်ရတယ်ဖခင်အလောင်းဆိုတော့တတိပြန်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တခါအိုးဟောက်တာပဲဆိုပြီးတော့တခါအပိစကဗုဒ္ဓတခါအရှင်ဖခင်နေပါအောင်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြင်ပြီးတော့တခါပြန်လှူပြန်နော်ဆိုတော့ဆိုပြန်လှူဆုတောင်းပြန်တယ်သူနဲ့ယူဇနာတရားမှာဝေးပဲမဲ့လို့လေသူ့ကိုဆောင်းယူပြီးတော့ပါလေဟုတ်လားတွေ့ဆုံပေါင်းသိမ်းရပါလို့အေးလို့ဆိုတော့ပြည့်မုံတာလေတန်ရွေးစင်မုံတာလေချစ်တာလေမုံတာလေမကောင်းဘူးတန်ရွေးစင်ကောင်းလားချစ်တာလေဟုတ်လားမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးတန်ရွေးစင်မုံတဲ့လူမကြမကြသတိမရဘူးလားဘာဖြစ်လို့မုံပါတယ်ဆိုမှသူကလာလာပေါ်တယ်ဟုတ်လားတော့ကြမင်းသူကမတွေ့ချင်းဘူးမမြင်ချင်းဘူးဆိုလေစိတ်ထက်ပါပါလေလာလာပေါ်နေဘာဖြစ်လဲတန်ရောစင်တဲ့မကောင်းဘူးမကောင်းဘူးမုန်းတာလေမကောင်းဘူးချစ်တာလေပုပ္ပဇေနာပြက်လို့အဲ့ဒါနော်ပုပ္ပဇေနာပြက်လို့ကုသမင်းဘာဖြစ်လဲအယုတ်ဆိုးလိုက်တာဟုတ်လားအယုတ်ဆိုးလိုက်တာကုသမင်းကြီးပိစပ်ပါပြီလေဘာဇေနာပြက်လို့ပုပ္ပဇေနာမပြက်စင်နော်တခါခါလှူဖို့လို့စိတ်ကူထားပြီးတော့မဟုတ်လားလှူဖို့လို့ဆုံးဖြတ်ချဆုံးဖြတ်ရချပြီးတော့မှမလှူဖြစ်ဘူးနော်မလူဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါပုပ္ပဇေနာပြက်တယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အလှတဲ့အများကြီးလုံနေပြီးတော့တခုတလေချွေးရင်းသွားလို့တော့ ရုပ်ဆိုးချင်မှဆိုးမယ်ထင်ပါတယ်နော်ရှော့ရမယ်နော်ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတော့လူတတ်တဲ့အခါမှာလည်းတခြားလားညာဥစီရပါလားမသိလို့လူတာပါတစ္ဆာမသိတာကအဝိဇ္ဇာဥစီပြီးမသိလို့လူတာကမသိလို့ကြောင်းဆောက်တာကမသိလို့ရှင်ပြူတာကမသိလို့ဆွန်ကြွေတာကပါတစ္ဆာချမ်းသာကြောင့်အမှန်လားဆင်းရဲကြောင့်အမှန်လားအဲ့ဒီသင်္ခါရနဲ့တည်းသိရင်သင်္ခါရပစ္စယတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားပင်စောကာရဘုံဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့အတူတူတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားဟောပါတစ္စာတခြားကရတာလားမတိလို့လူလို့ရတာလားပါတစ္စာကအကျိုးပေးဘာတိဇာအကျိုးပေးဘာတိဇာကအကျိုးပေးဘာတိဇာအဖြစ်အကျိုးပေးဒုက္ခကဆင်းရဲခြင်းတိဇာကမန္တရာလူဖြစ်ပြီဆိုကလေးကအမေပိုက်ချက်ချင်းချင်းကြောက်ကြောက်နေရမှာဟုတ်လားချင်းချင်းကြောက်ကြောက်နေရမှာထဲပြီးတော့နှိပ်ဆက်လိုက်တာနော်ဘယ်နှလခံခဲ့ရကိုယ်လာဆယ်လာရေမွေးတွေနဲ့ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့ရေမွေးတွေနဲ့အမွေနန္တာနဲ့နေခဲ့ရတာလားမွေးသလားနန္တာလားခဏစိတ်ကူးနဲ့တွားကြည့်ပါအောင်တွားကျင်သေးလားတွားကျင်သေးလားဟောတွားကျင်ရင်တော့ဒုက္ခကြိုက်လို့ဘာကြိုက်တော့ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခတစ္စာဘသူကအကျိုးပေးတာဘာတစ္စာအနေနဲ့အကျိုးပေးအဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့မသိလို့လူတာသမုဒယတစ္စာရတာကဒုက္ခတစ္စာဟောသူတော်ကောင်းတို့အဲ့တော့ပြောင်းကြစို့တဲ့သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားအလှူကိုပြောင်းရမှာလားအဲအလှူပြောင်းဆိုတော့အလှူဖွဲ့ပစ္စည်းတွေပြောင်းလိုက်ရမှာလားညာအနေနဲ့ပြောင်းရမှာလားမဲပါပါဘုရားတကယ်သီလို့လူတာပါတစ္စာမေဃတစ္စာရတာကនិရောဓတစ္စာဆိုကြည့်အောင်ညာဆိုအောင်ညာဆိုဒီဘက်ပြန်ဆိုမသိလို့

0: ။ဩသိတာကိုသူတော်ကောင်းတို့ရမာကသန္တရာဘဝဘဝမှာအိုဘေးနာဘေးတေဘေးကွဲဘေးမွဲဘေးယင်ထုဝဲမြေလူဝဲတဲ့။သင်မင်းရဲ့ကြက်ချံထဲမှာဟောလားသင်မင်းရဲ့ချံထဲမှာသွားဖြစ်ရမယ်။ကြက်ချံထဲမှာကြက်ဖြစ်ရတယ်လို့ပဲသင်မင်းရဲ့ချံထဲမှာငါတို့ကသင်မင်းအလိုရှိတဲ့အချိန်ခါမှာဆွဲထုတ်သစတဲ့အမျိုးအစားထဲမှာသွားဖြစ်ရတော့မယ်ကြောက်စရာကြီးဒါကြောင့်မလို့ဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတာပိစယောဟောတုဗန္ဓေချင်းဘယမယမာကံတပိတော်တို့ဣဒံပုံညာဤကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာနတာတိမင်းရဲ့ခြံထဲမှာအိုဘေးနာဘေးဒီဘေးနဲ့တရားမဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာမဟုတ်လားပိစယောလွတ်ရလွတ်ကြောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်ကောင်းမြတ်သောထောက်ပံကောင်းသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေဖုရားမကောင်းဘူးလားအေးဒီကနေ့ဓမ္မဒါနအလှူတွေလှူရတယ်နော်ဟုတ်လားတရားစကံအမြတ်ဆုံးဓမ္မဒါနကုတို့လှူရတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီလူသည်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုပါရစေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲဒီကနေ့တရားစကံဝင်ဒါလည်းဓမ္မဒါနပဲနော်ဓမ္မဒါနတဲ့မိမိတို့အစွမ်းနိုင်တမျှလည်းလူဖြစ်ကြတယ်တန်းဖြစ်ကြတယ်တခြားလားတစ္ဆာတိတဲ့လူလားအောသန္တရာမခန္ဓာဖြစ်ရတာမလွဲသာလို့သာဖြစ်ရင်ဖြစ်ပါစေဖြစ်ခြင်းလို့တော့မဟုတ်ဘူးတခြားလားမလွဲသာလို့လားမသွဲမလွဲသာလို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်ပါရစေသို့တော်လည်းပဲတပြည့်တော်မဖြစ်ခြင်းပါဗျာဖြစ်ခြင်းလားမဖြစ်ခြင်းဘူးလားဖြစ်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့ဘလို့လူရမယ်နိဗ္ဗာနတပိစယောဟောတုဒီလိုလူနော်ဒါကြောင့်မသိလို့လူတာပါတိစံရတာရမှာကသီလလူတာဘာတိစာရမှာကဩသူတော်ကောင်းတော်သီလလူတော့ဩခန္ဓာကိုမလို့ချင်းပိစုံဗမာရနေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားတို့ဒီဘာတိစာဒုက္ခတစ္ဆာလို့သိကြတဲ့ကတခြားလဲညံလားညံပေါ်လာပြီဆိုကြတဲ့ကသူတော်ကောင်းတော်ဘဝခန္ဓာနောက်ဘဝခန္ဓာလို့ချင်းဦးမလားမလို့ချင်းဘလူတေတဏတေဩနောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာဆွဲလန်းအောင်မလားမဆွဲလန်းရင်ဘလူတေတဏဥပါဒံတေခဲ့သည်ရှိသောပြုတ်လောက်တဲ့ကံဒီလည်းပဲသူတော်ကောင်းတော်တခြားလားညာဥစည်းလိုက်တာလားဒုက္ခပြိမဲ့ကံတွေကတေတေတော့ကမ္မဘဝနိရောဓဇာတိနိရောဓောဇာတိနိရောဓအဲ့ဒါတဏဥပါဒံကာမဘဝသေကိတိကျောပါတိဇာသေသမုဒိယသစ္စာသေသည်ရှိသောအနာဂတ်မှာဇာတိစရာမရဏဒုက္ခသစ္စာတခြားလားအကျိုးပေးအောင်မလားတခြားလားချုပ်ငြိမ်းရတာလားဒါကြောင့်မလို့သိလို့လူတာပါတိဇာမေဃတိဇာယမာကပါတိဇာဒီအကွက်ထဲမှာဒုက္ခသစ္စာတွေရှုပ်ပြီးတော့ပါတိဇာပေါ်လာမယ်ဣရောဓတစ္ဆာပေါ်လာမယ်တန္တရာဝိဒုက္ခအဆုံးကိုပြုနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တဲ့ဗာဥစည်းတဲ့ကုသိုလ်ဒါကြောင့်မလို့ပန်းလဲတပွင်လူသည်ဖြစ်စေရေလေးရေလက်တစ်ခွက်လူသည်ကလူသည်ဖြစ်စေတခြားလားဒုက္ခလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ရကျင်တဲ့ဟုတ်လားဆန္ဒနဲ့လူရမယ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်တာလောဘမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်လို့ရှင်တဲ့ဆန္ဒပြောကြည့်အောင်နောက်တစ်ချိန်ပြောကြည့်အောင်ဟေးကုသလဆန္ဒတဲ့ကုသိုလ်ဆန္ဒပါတဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ရှင်တဲ့လောဘမဟုတ်ဘူးနော်နိဗ္ဗာန်လို့ရှင်တဲ့လောဘမဟုတ်သစ္စာနှစ်ခုအဲ့ဒါလို့မသိကြတဲ့ကြွကြောင်းမလို့သူတော်ကောင်းတို့သံသရာမှာအယုတ်သစ္စာနှစ်ပါးနဲ့မလဲခဲ့ရဘူးလားလဲခဲ့ရတာလားသမုဒိယသစ္စာကိုပြုတ်လိုက်ဗာသစ္စာရဒုက္ခသစ္စာကပါတိစာပြန်ပေါက်သမုဒိယသစ္စာပြန်ပေါက်သမုဒိယသစ္စာကကျေစုပြီးပါတိစာပြန်ရဒုက္ခသစ္စာကပါတိစာပြန်ပေါက်သမုဒိယသစ္စာကြောင့်ပါတိစာရဟော31ဘုံသေမင်းရဲ့ခြံထဲမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့တထွေတီးတဲ့ဝလိုက်နားလိုက်သေမင်းကသတ်လိုက်ဝလိုက်နားလိုက်သေမင်းကသတ်လိုက်နော်သူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေရတာလားအခုလည်းပဲ တခြားလားသင်မင်းခြံတဲ့ပါလားသို့တော်လည်းပဲဒီခြံတဲ့ကလည်းမြောက်အောင်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကပွင့်ပေါ်ပြီးတော့လာခဲ့တဲ့အတွက်သူတော်ကတော့ဘုန်းတော်ဒီခြံတဲ့ကလွတ်အောင်တော့ပြည့်နိုင်တယ်ဟုတ်လားလမ်းမပြထားဘူးလားမပြည့်ခြင်းဘုရားရှင်အပြည့်လားသူတော်ကောင်းတို့အပြည့်လားမပြည့်ခြင်းဘုရားရှင်အပြည့်လားကိုယ်အပြည့်လားက
1: ိုယ်အပြ
0: ည့်ပါဗျာပြည့်ကပြည့်ခြင်းပြီလားပြ
1: ည့်ပါဗ
0: ျာပျော်နေတော့ရှိသေးလားပျော်မနေနဲ့ဟုတ်လားပျော်ရင်ပျော်ရင်နဲ့သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားခေါင်းမှာစပင်ဖြူလာတာလား ဘုသူတမန်ခေါင်းမှာစပင်ဖြူလာဆိုင်ထားပြီအလိုင်းထောင်းထားပြီလေပလိတံသင်မင်းတကွန်အောက်အလံဟုခေါင်းတွင်စိုက်သူစပင်ဖြူကိုရင်စိတ်တော်သင်မင်းမမြင်အောင်ဆိုးစေတယ်ဆိုးရကုန်သည်ဖြစ်၍သင်မင်းကပါလေအလိုင်းလာစိုက်တယ်သူတော်ကောင်းတို့ကပါလေဟေးနေ့အလံတော့ငါတို့ကအဆိုင်မခံနိုင်ဘူးခေါင်းမှာအလန်းထူမခံနိုင်ဘူးဆိုးစေဆိုးလိုက်မယ်ဟေးလို့ဆိုးလိုက်တယ်နော်ပင်မင်းကိုတခြားလားတော်လန်တာလားအဲ့ဒါလို့တော်လန်လို့တော့မရဘူးဟုတ်လားမရဘူးစပင်းဖြူတာလည်းမကောင်းဘူးလားစပင်းဖြူဖို့အတွက်နှစ်ပေါင်းအများကြီးဆောင်ရတာလေဟုတ်လားစာရေးဆရာတယောက်ကပြောတယ်ဆိုတော့ဟောတခါကြီးစပင်းဖြူလိုက်လားစပင်းနဲ့မဆိုးဘူးနဲ့တူတယ်ဆိုတော့မဆိုးဘူးဖေရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခါကြီးစပင်းဖြူဆိုးလိုက်ရင်အလူဝဲသွားရင်ရှေ့ဆုံးကမထိုင်ရဘူးတဲ့ဟုတ်လားသူ့ကိုငယ်သွားတယ်ဆိုရင်နောက်ဝဆုပ်လိုက်တာတဲ့စပင်းဖြူမဆိုးဘဲနဲ့တွားလိုက်ကြအဘကြွားကြွားဆိုရှေ့ဆုံးကထိုင်ခိုက်တာတဲ့ရှေ့ဆုံးကထိုင်ခိုက်တော့တုတ်ပလိုက်တာဖေဟာတဲ့အကောင်းရစားရတယ်တဲ့ဟုတ်လားစပင်းဖြူတဲ့တတ္တိဟုတ်လားဘာတတ္တိတော့အမလေးသူတော်ကောင်းတော့စပင်းဖြူတာနဲနဲတော့ဂုံတတ္တိမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါเออถ้าจังหวะสเปนโกอ๋อชูออนหลุดตาแล้วบดุก็หลุดตาเอ้ยติมิงก็หลุดตาอะล่ะอลันลาไซบีตั้วเดเลยชูไปไล่บีตูอ่ะตู้แลขนาปะบีเลยเอาล่ะอยู่ด้อมเหมเด้อยู่ด้อมเหมโนติบีนี่บีด่าแล้วเว้ยเปียวดงเว้ยสิติเด้ด่าแล้วเว้ยเปียวดงเว้ยสิติเด้เอาล่ะถ้าจังหวะตริยาเหมเตียโกปาวะตริยาเหมတရားကိုတရိယာမယ်ဒါမဲ့ဒီဘလို့မှာတရားတရိယာတဲ့လူနဲ့မရတဲ့လူဘယ်ကများရတယ်သိဟုတ်ဟုတ်လားမရတဲ့လူကသူတို့ပြောပြနေတော့သင်မင်းအလိုင်းလာစိုက်ထားပြီနေတော့ဟုတ်လားသိပြီးတော့ဟုတ်လားပြောပြောပါပါနေတိတ်မနေချာနေတော့တရားလေးပါလေလေနည်းနည်းပါပါအေးတရားလေးပါလေလေနည်းနည်းကတ်ပါအောင်ဟုတ်လားနေတော့မှာစပင်ဖြူတော့ကတ်ထားပြီသင်မင်းကဟုတ်လားတွားတွေချိုးထားပြီဟုတ်လားခါတွေကိုဟုတ်လားခါတွေကိုရိုက်ထားပြီသင်မင်းကရိုက်ထားပါလေခါတွေနာနေတယ်ဘသူကရိုက်တာသင်မင်းပါဩမျက်စိရိုက်ထားတော့မျက်စိကဘာဖြစ်သွားဩနားကိုရိုက်ထားရိုက်လိုက်တော့ဩတကိုယ်လုံးရိုက်လိုက်တော့အပြင်အရေပြားတွေတွန့်သွားတယ်တခြားလားသင်မင်းလက်ချက်လားသင
1: ်မင်းပါ
0: ကြောချလို့ကြောချလို့ဓမြမှန်တော့မတိဘူးဆိုရင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါအရင်တော့ဓမြကကြောဝလာချတယ်ဆိုမလားမောင်ရင်ရေတစ်ခွက်ပေးဆိုရေတစ်ခွက်မဟုတ်ဘူးဓမြတိုက်တာလို့ပြောရဟုတ်လားဓမြကိုဟုတ်လားဓမြကိုဓမြမှန်မတည်ဘူးဟိုမှာဓမြတိုက်နေဟုတ်လားကြောချတာတောင်ဓမြမှန်မအားဘူးလားသူတော်ကောင်းတို့ကမအားနဲ့နော်ဟောမအားနဲ့တော့တခြားလားသာသနာနဲ့တွေ့ရတာလားအဲဒီပရိသတ်တော့ဘယ်တော့ပြီးမလဲမပြီးဘူးနော်သစ္စာနှစ်ခုခေါ်လာမနေ့ကပြီးပြီရောလာမနေ့ကတရားပွဲမပြီးဘူးလားအဲသစ္စာနှစ်ခုပြီးတော့ပါလဲ

0: ကြောင်းတွေကိုကုသိုလ်ပြုပြီးတော့ကြိုးစားနေတာတန်ត្រာလေကြောင်းလို့သိလားအကုသိုလ်လုပ်နေတာလဲအကုသိုလ်လို့မသိကုသိုလ်လုပ်နေတာလဲတန်ត្រာရောက်တန်ត្រာမှာဒုက္ခဖြစ်မယ်လို့မသိဝရိစိတ်နေတာလဲပဲမြမပြီးဝနာသေးဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိဟောဘသူကဖုံးထားလို့အဝိဇ္ဇာတင်္ခါရဆိုရပါလေအတိတ်အကြောင်းတလွာကဖုံးထားပိတ်ထားလို့သူတို့ကောင်းတော့မှာတစုံတရာပျောက်သွားရင်ဟောလက်ဆော့ကလေးတွေပါတယ်ကြွချသွားလို့ရှင်မှာတခုခုနဲ့ဖုံးထား꿰ထားရင်မြင်သေးလားဒေါင်းတောင်းရှာရတယ်မရှာဘူးလားတခြားကြောင့်လားဖုံးထားပိတ်ထားလို့လားအော်ခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲအဝိဇ္ဇာဖုံးထားပိတ်ထားတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာမှန်သိသေးလားသိပါပါဘုရားကိုယ်လုံးနေတဲ့အလုတ်ကလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့အဝိဇ္ဇာဖုံးထားတဲ့အခါကျတော့မှားမှမှားမှားသိပါပါမသိဘူးဘယ်သူဖုံးထားပိတ်ထားလို့အဝိဇ္ဇာတဲ့ဖုံးထားပိတ်ထားလို့သူတော်ကောင်းမသိဘူးဒါကြောင့်မလို့ပါလေအတိတ်အကြောင်းတလွာနံပါတ်1အကွက်မှာဒါတခြားလားအတိတ်ကကြိုးစားခဲ့တာလားသိပါပါဘုရားသူများတွေကြိုးစားခဲ့တာလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်လားတခြားလားဒုက္ခရောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာလားသစ္စာနဲ့ကြည်လိုက်တော့ဗာသစ္စာဖြစ်သွားအဲ့ဒါကြိုးစားခဲ့တယ်ဓမ္မသေပြီးဒီချားမှာသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်နဲ့တူခန္ဓာပဲတပါးရလားဗာသစ္စာရနေဒုက္ခသစ္စာရနေအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာမသိတဲ့ခါကြတော့ဗာလေသူတော်ကောင်းတို့တန်ត្រာလေးကြောင်းတွေကိုကြိုက်နေတာကဒါနာတန်ត្រာလေးကြောင်းအလုပ်ကိုစွဲနေတာကတန္တရာလေကြောင့်အလုပ်ကိုထက်ကတလေလေကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့ကြိုးစားခဲ့တာကကြိုးစားနေတာကကာမဘဝသစ္စာပွဲကြည့်လိုက်ဩဒီနှစ်ကွက်တွဲပိစုတ်ပံမှာဆက်နေတာကပါလေယခုဖြစ်စေပိစုတ်ပံကာလာပြီးတော့ပါလေပိစုတ်ပံအကြောင်းတလွာဒုက္ခတစ္စာကပိစုတ်ပံအကျိုးတလွာပိစုတ်ပံအကျိုးတလွာကဘာအကြောင်းတလွာပြန်ပေါက်ပိစုတ်ပံအကျိုးတလွာကဘာအကြောင်းတလွာကိုပြန်လုပ်ပိစုတ်ပံအကြောင်းတလွာကိုပြန်လုပ်ပြန်ပြီးပြန်လုပ်တော့သေပြီဒီချားမှာဘာအလွာနဲ့ပြန်ရအနာကအကျိုးတလွာပြန်မရဘူးလားဟောဒီပိစုတ်ပံအကြောင်းတလွာကိုသစ္စာဖွယ်ပါသစ္စာချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားဟောဒီပိစုတ်ပံအကြောင်းတလွာသမုဒိယတစ္ဆကမ္မဘဝနဲ့တိမေဆွေကမ္မဘဝပြည့်စရာဇာတိပြည့်စရာဘာတစ္ဆာယဟောပိစုတ်ပံအကြောင်းတလွာသမုဒိယတစ္ဆကိုကြိုးစားလို့နောင်ဖြစ်လက်တာအနာဂတ်ကာလမှာအနာဂတ်ကျိုးတလွာဘာတစ္ဆာပြန်ရအော်ဒီတော့သန္ဓရာမသူတော်ကောင်းတို့အလွာလေးပါနဲ့ကောမလဲဘူးလားလဲနေတာလားအဲ့ဒီအလွာကိုလည်းတခြားလားတရားနဲ့ပြန်ဖွင့်ရမှာလားဟောအဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိတဏကိုခွာလိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာဖြစ်ပြန်မမြင်နိုင်ဘူးလားခန္ဓာဖြစ်ပြန်မြင်ခန္ဓာဖြစ်ပြန်တဲ့ကိုတက်ကတည်းလေအာထုတဲ့အခါမှာကြတော့ခန္ဓာဖြစ်ပြန်တဲ့ကိုမမုန်းမှာလားမုန်းမှာလားမုန်းတဲ့တနေ့ဒူရကောင်တို့တခြားလားဆုံးသွားမှာလားဆုံးသွားရင်တခြားလားနိဗ္ဗာန်လားအဲဒူရကောင်တို့ကြားခုပါတယ်ချွေချင်ပေါင်းတုံးခါမမေးလေဟုတ်တယ်ဒူရကောင်တို့ပြောတာကြားဘူးအရင်ကလည်းနားဘူးတယ်လေအညာရတဟိုးအထက်ပိုင်းမှာတက္ကမကြီးနာမည်ဒေါ်မွှေအောင်တဲ့တရာတရားကောင်းတယ်အကြောင်းတက္ကမကြီးနော်တရာတရားကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဥစဉ်လေးတရက်ရှင်ဘောင်ဟင်းဟင်းရတော့နော်ပဇွန်6တည်းနိုင်နိုင်နဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ရှင်ဘောင်ကျော်တဲ့ပါလာတော့ရှင်ဘောင်ကျော်ကလည်းသူတော်ကောင်းတော့မကောင်းဘူးလားကောင်းလားကောင်းအောင်တခါပဇွန်6တည်းနဲ့9တည်းနဲ့ကျော်ထားတာကိုအဲ့တော့အိုးတက္ကမကြီးရှင်ဘောင်ဟင်းရတော့လည်းကောင်းရှင်ဘောင်ကျော်ကလည်းကောင်းအမလီတက္ကမကြီးလက်တောင်ခြွေချထားရမလားမသိဘူးအိုးတောင်ခြွေချထားရမလားမသိဘူးဆိုမြှောက်ရင်မကြိုက်ဘူးလားမြောင်းရင်ကြိုက်တယ်နော်လူတိုင်းဟုတ်လားဒါသဘာဝပဲဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတော့မလှဘူးပြောရင်လှတယ်ပြောရင်အဲသတိထားနော်မြောက်တာသတိထားနော်ဟုတ်လားဟိုရန်ကုန်ဘက်မှာလေအကြောင်းတကြောင်းမှာ ဦးစင်းလေးတပါးနဲ့ဆရာတော်ကတပြည့်စစ်လဲကြဆိုပဲတပြည့်စစ်လဲကြတော့ခွေပုဂ္ဂိုလ်လေးတကောင်ကဆရာတော်အနာရောက်လာပါတော့အမိတဏ္ဏနဲ့သူ့ခွေကိုဒီခွေကတိတ်လိမ်မာတာကွာဦးစင်းပြောတာပေါ့ဟုတ်လားဖေကခွေကပုဂ္ဂိုလ်လေးဆရာတော်ကလည်းပုဂ္ဂိုလ်လေးဆိုတော့ဆရာတော်ကလည်းဆရာတော်နဲ့ဒူလိုက်တာဆိုတပြည့်စစ်နဲ့လိုက်ရိုက်တယ်အဲ့တော့သွားမြောက်လို့ဖြစ်ဘူးเนาะကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလားမြောက်တာမှားတယ်เนาะဟုတ်လားဒီတော့ကောင်းတော့အဲ့တော့ခုနကဒေါ်မွေအောင်ဆိုတဲ့တက္ကမကြီးကိုလည်းအဲ့ဆိုမြောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးကဟာတယ်ဘုန်းကြီးကအလိုက်သေးသေးဆိုတော့ခါတယ်မြောက်လိုက်တာကောเนาะဟာတယ်တက္ကမကြီးဒေါ်လိုက်တာဆိုတော့တက္ကမကြီးကအဲနောက်တနေ့လဲဘာနဲ့လာပို့နောက်တရက်ကြာပြန်တော့လဲအာဒီတည်းမကသေးဘူးဘာလဲချင်းပေါင်းခင်းပါစိုက်ထားတယ်ဟုတ်လားဟောနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒီတော့ကောင်းတော့တေကရဲ့လေးဘုံတဘုံလောက်မှာရှင်ပေါင်းပင်ရုပ်ပဆိုင်ထားတဲ့ဥစဉ်လည်းတအားကြည်ညိုတယ်ဥစဉ်ကလည်းတရားဟောကောင်းဥပဒေယုတ်ကလည်းကောင်းပါတော့အဲ့ဒါဆိုဥစဉ်ကရှင်ပေါင်းဟင်းနဲ့ပဲဖုံးပွင့်နေရကြာလာတော့ဘာဖြစ်သွားလဲမညှိသွားဘူးလားညှိသွားတော့ဥစဉ်ကထွက်ပြေးသွားရောထွက်ပြေးသွားရင်ဟာအောက်ပြီအောက်ရွာပဲထွက်ပြေးသွားတဲ့အခါဥစဉ်ကစားပြေးတယ်ပေါ့နော်ဥစဉ်ပြန်လာပါတော့တပည့်တော်မှလွမ်းလာပြီပေါ့နော်ဥစဉ်တရားကိုမနာရတယ်လေကြာပြီပြန်လာပါတော့ဆိုရင်ဥစဉ်ကလေဥစဉ်ကဘာဝကြောက်လို့ဟုတ်လားတက္ကမကြီးတော့ခင်ဗျာကြောက်တာဘာကြောက်အဲနေ့တိုင်းစားရတော့ဘာလဲမုန်းတာဟိုမုန်းတော့စားရစ်လိုက်တယ်ခရီးကုန်ခရီးကြုံမှု့အောင်ကိုပြောလိုက်ပါချွေချင်းပေါင်းတုံးခါမအေးအေးဟုတ်လားအခုလေသူတော်ကောင်းတို့အမြဲတမ်းဒီဒုက္ခတစ္ဆာရဲ့ပဲကြည်ပါများလိုက်ရင်မမုန်းပါလားမုန်းပါလားတရေကြည့်လိုက်တော့ဗာတိစာတွေ့အာမြင်စိတ်ကလေးကြည့်လိုက်တော့ဖြည့်ပြဲဒုက္ခတိစာကြားစိတ်ကလေးတွေ့လိုက်တော့ဖြည့်ပြဲဒုက္ခတိစာနိုင်စိတ်ကလေးနံခန္ဓာကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေဖြည့်ပြဲဒုက္ခတိစာစာခန္ဓာစသည့်ခန္ဓာကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဖြည့်ပြဲဗာတိစာအာတွေ့တဲ့ခန္ဓာတွေ့သည့်ခန္ဓာကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဖြည့်ပြဲဒုက္ခတိစာဟောသူတော်ကောင်းတို့တောက်ချောက်ကြည့်တိုင်းကြည့်တိုင်းခန္ဓာမှာအေးအလွာနဲ့ဖုံးတာပိတ်တာလုတ်ထားတော့ငကောကအလွာတင်းနဲ့ဖုံးထားပိတ်ထားတော့ဘာမှမသိဘူးဒီတော့သူတော်ကောင်းတော်သတိထားဝရိယာဆိုင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဘာတစ္ဆာမြင်ရပေါ်သမျက်ခန္ဓာတွေဖြစ်ပြီးရင်အဲ့ဒီပေါ်သမျက်ခန္ဓာဖြစ်ပြက်ကဘာတစ္ဆာဟောမြင်တဲ့ဉာဏ်ကဘာတစ္ဆာသိတာကဘာတစ္ဆာနောက်ခန္ဓာသိပြီးတော့ငြိမ်းမာကဗာတိစာအေးတရက်မောက်နှစ်ရက်မောက်ရက်ဆက်သူတော်ကောင်းတို့ကဒီမက်ကတိစာညာနဲ့လေဒီခန္ဓာဒုက္ခတိစာခုနကအဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိတနာဒီပစ္စုပန်အလွှာအဖုံးတွေကိုခွာပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီအဖုံးတွေအကုန်ကွာအကုန်ကွာဗာတိစာမြင်ရတရက်ကြည့်တော့လေဒုက္ခသစ္စာတဏှာကြီးကြည့်တော့လေနှစ်ဏှာကြီးကြည့်တော့လေသုံးဏှာကြီးကြည့်တော့လေအဲဥပဇင်းလေးချင်းပေါင်းကိုမုံးတယ်လို့ပေါ့နော်သူတော်ကောင်းတို့လည်းဗာသစ္စာမုံးလာမယ်နောက်ကြည့်ကိုမကြည့်ချင်တော့ဘူးကြည့်ကိုမကြည့်ချင်တော့ဘူးဆိုလို့သူနဲ့ဆုံးခန်းတိုင်အောင်ဟုတ်လားသေခန်းပြရှင်ခန်းပြနောက်ဆုံးမဲ့ဝင်လာတာကိုနော်အာဥပဝါပါလဲဆိုရင်ပက္ခန္တတိအတင်ခတိတဲ့နောက်ဆုံးတော့ဗာလေပက္ခန္တတိအတင်ခတိအတင်ခတိတင်ကထနေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့အတင်ခတာဆိုတာနိဗ္ဗာန်တို့ညာဏဉာဏ်ကနေပြီးတော့ပက္ခန္တတိပြေးဝင်သွားပါလေတော့ဤဟောကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်ကမုံဉာဏ်ကဆုံးဉာဏ်ဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်ဖြစ်အဆုံးကိုမြင်သွားရင်တင်ကထနေကဉာဏ်ကအတင်ခတနေကိုပြေးဝင်သွားပြေဝင်သွားတာနဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာတာနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသူတော်ကောင်းတို့ဟိုမကြည့်ပင်ဟွာမကြည့်စီကပေါက်ခါစဟောက်လားနှစ်ခွားကလေးမို့လားမှန်ပါဗျာအဲ့နှစ်ခွားကလေးမကြည့်ပင်ပေါက်ကလေးကိုပါလေမိုးကြိုးပြစ်လိုက်ပြီတကယ်တော့တဲ့ဟောက်လားပါလေမိုးကြိုးပြစ်လိုက်ပြီတကယ်တော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့ခုနကနှစ်ခွားကလေးအော်မကြီးပင်ပေါက်ကလေးလိုပဲဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာကိန်းနေတာပေါ့နိဗ္ဗာန်မြင်လိုက်တာနဲ့သူတော်ကောင်းတော်တခါတည်းနဲ့မက်ကတစ္ဆာမိုးချိုးနဲ့ပြစ်လိုက်ပြီတကယ်တော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဆိုတာနှစ်ခွ ဟုတ်လားမကြည့်ပင်ပေါက်ကလေးနဲ့တူတယ်ဒိဋ္ဌိဝိစေကစားတခါတည်းတည်းအကုန်သိမကြည့်ပင်ပေါက်ကလေးကိုမိုးကြိုးနဲ့ပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်လက်နဲ့နဲ့မိုးကြိုးဆိုတဲ့လက်နဲ့နဲ့အပြစ်ခံရတဲ့မကြည့်ပင်ပေါက်ကလေးနဲ့မျှလာပြန်ပေါက်နိုင်အောင်မလားအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့မက္ခတ္တစာမိုးကြိုးနဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းတော်တန်တန်မှာတတန်တရာလုံးကပါလာတဲ့ဒီမကြည့်ပင်နှစ်ဖက်နဲ့တူတဲ့ဒီမကြည့်ပင်ပေါက်ကလေးနဲ့တူတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိစေကစားဆိုတဲ့မျိုးစစ်ဟောလာအညော့အညောက်ကလေးနှစ်ခုဟာတခါတည်းတူတော်ကောင်းတော့ဘယ်တော့မှပြန်မပေါ်လာတော့တဲ့အနေအဖြစ်တခါတည်းချုပ်ဆုံးသွားတာပြက်စီးသွားတာအဲ့ဒါတခြားလားသောတာပန်ဖြစ်သွားလားအဲ့တော့အပယ်လေးပါတန်ត្រာကလုံးဝမလွတ်သွားဘူးလားသောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဂျူကံဆောအာကौထနုနာမဖြစ်တော့ဘူးသူတစ်ပါးရဲ့အစီခံဘဝမျိုးလဲဘတော်မဖြစ်တော့ဘူးသောတာပန်ခုံရီတတ္တိနော်အကျိုးလဲဘတော်ပါမဖြစ်တော့ဘူးအကန့်လဲဘတော်မဖြစ်တော့ဘူးကौထနုနာတေအရေးပြားမကောင်းတဲ့ဘဝလဲမဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်လားအကန့်လဲမဖြစ်တော့ဘူးနော်အာအာတို့ဟုတ်လားဘတော်မှမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့သောတာပန်တုက္ကဋိတန္တရာအထက်တန္တရာသို့သာလဲပြီးတော့နတ်ပြည်မှာဖြစ်ရှင်လို့ရှိရင်အကျဉ်းချင်းနာမည်စီစဉ်လူမည်စီစဉ်နာမည်ဖျားစီတယ်လူမည်ဖျားစီစဉ်စီစဉ်တယ်နော်နတ်ပြည်မှာရေပဲဖြစ်တာများပါတယ်နတ်ပြည်မှာတဝဒိန်သာယာမတုသီတာနေမှာနရတိပရဏိမိတဝသဝတိနတ်ပြည်6ထာဟုတ်လားအကျဉ်းချင်းခန်းစားပြီးတော့အနာဂံဘဝနဲ့သုတ္တဝါသပြမပြီမှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်အဆူဆူပွင့်တော်မူရမည်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့ကိုလည်းဖူးမြော်ပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ဆံမယ်သုတ္တဝါဒပြမဘုမယဟန္တာဖြီးပြီးတော့ယဟန္တာပြမကြီးဖြီးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆံသွားမချမ်းသာသွားဘူးလားချမ်းသာပါပါဘုရားသို့တော်လည်းကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုစတော်ဘုရားကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားတို့ကတော့ယဟန္တာဖြစ်မှကြာပြီနော်တချို့ဝတ္တဗိရတဆိုတာဘောမှာပျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဟောလားဘုံစင်ဆံပြီးတော့သွားကြတာနော်အနာတပင်တို့ဝိသခါတို့ကဘုံစင်ဆန်းတဲ့ဗါတယ်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီဖုံးတဲ့ပိတ်တဲ့အလွာကိုလည်းသူတော်ကောင်းတို့ချိုးဖြက်ပြီးတော့ဖွင့်ပြီးတော့သစ္စာနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့သစ္စာမျက်လုံးကိုသူတော်ကောင်းတို့သစ္စာမျက်လုံးအားကိုသစ္စာမျက်လုံးနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ခန္ဓာဖြစ်ပြမြင်အောင်ကြည့်ခန္ဓာဖြစ်ပြမုံအောင်ကြည့်ခန္ဓာဖြစ်ပြဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒုက္ခကတိအင်းကြီးရာမန်းမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နိုင်အရှင်စီးတဲ့အတွက်သာဓုခေါ်တော်ကြအောင်စို့
1: သာဓုသာဓုသာဓုရှင်အရိယာတွေများစွာဖြစ်ပေါ်လာကြတဲ့ဆိုတဲ့တရားနာမိကဒေသနာညာနာမိတာရိနာဟောကြတော်မူတဲ့ဒေသနာညာအရှင်အတိုင်းတိုက်သိရင်ညာနာဒုတိယတရားမိမိညာကိုပြီးသို့မကြအရှိကံဖြစ်တဲ့ယုံနာခန္ဓာဘောဓုတာဖြန့်၍ပြုလို့ထားသောကြောင့်ညာနုတရံဟောတိနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့ညာရှင်တို့ယဉ်ကျေးမြင့်တဲ့သွားတာလီတော့ဤဟောကြတော်မူတဲ့တဉ္ဉံကရှင်လိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာပေါ်ဆဲထားကြလို့ဒါတရားတူရသွားကြတာလို့အထာရတဆရာကြီးကသုံးသပ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီသုံးသပ်ကြတဲ့အထက်ကဆရာကြီးရဲ့စကားကိုထောက်ထားပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်အခါမှာပဏ္ဍိတမုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းနာကတရားနာခန္ဓာကညာကတော့ခန္ဓာပဲဆဲ့ထားကြလို့ခဏခဏမိဟတော်မူခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒီအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲဘုန်းကြီးကလည်းအံသုနာထတာတုကမ္မနတိကရောထာတံတုနာထသူဟောမဲ့တရားကိုနားသိကြကုန်တော့တာတုကမနတိကရောတယုံမှန်သူအဘအမှန်ဆိုင်အောင်ညာဆိုင်လက်ကြကုန်တော့လို့သမ္မာတပိပေတို့ဆိုတိုက်တွန်းပါစေ။ဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့ညာသုံးချက်အကြောင်းကိုခေါ်ရမယ်နော်။ညာသုံးချက်ဆိုတာနံပါတ်၁ကသစ္စာညာနံပါတ်၁ကနံပါတ်၂ကျတော့ကိစ္စညာနော်နံပါတ်၃ကတ္တညာညာပဲနဲ့စက်နော် ဒီဒီအကြောင်းကြီးပြောရမှာပဲနံပါတ်1ကသစ္စာညာနံပါတ်2ကသစ္စာညာနံပါတ်3ကတတညာအဲ့ဒီညာ3ခုရှိပါတယ်ဒီအကြောင်းကဒီကနေ့ဟောရပါမယ်သစ္စာညာသစ္စာညာတတညာဒီလိုဖြစ်တာပေါ့နော်သစ္စာတရားတွေကိုသစ္စာတရားတွေကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကသစ္စာညာသစ္စာတရားတွေကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကသစ္စာညာသစ္စာရဲ့သစ္စာတွေကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကြတော့သစ္စာညာသူ့ရဲ့ဘယ်သစ္စာဟိုလည်းပြီးလို့ပြီးပြီလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကြတော့တတညာဉာဏ်ပဲနဲ့ချက်နော်ဟုတ်တယ်ဒီကြောင်းနဲ့ဒီပြောရမယ်သစ္စာညာသစ္စာညာတတညာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသစ္စာတရားတွေကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကသစ္စာညာသစ္စာရဲ့သစ္စာတွေကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကြတော့သစ္စာညာဒီလိုပဲသစ္စာဟိုလည်းပြီးလို့ပြီးပြီလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကတတညာပညာသုံးခုဟာအရေးကြီးတာပေါ့တရားသူရတဲ့ဆိုင်ပညာသုံးချက်ပြည့်စုံလို့တရားသူရတာနော်

0: ဒီညာ၃၀ဟာအရေးကြီးတယ်ဒီညာ၃၀မပါဘဲနဲ့တရားတူရလို့မဖြစ်ဘူးနော်ဒီညာ၃၀မပါဘဲနဲ့တရားတူရတယ်လို့ပြောတာကတော့ရှင်ဂျုံတန်းသက္ကာပဲဒီတယောက်ဟာအိမ်ထောက်တယ်တိုင်တလုံးမှမပါဘဲနဲ့အိမ်တလုံးပြအောင်ထောက်ခဲ့တယ်လို့ပြောတဲ့စကားနဲ့တူတယ်တဲ့ပြောတယ်ဒီတယောက်ကငါတိုင်တလုံးမှလည်းမပါနဲ့မပါဘဲနဲ့ထုတ်ပြီးကြောက်ဒီတိုင်းနေညာနေနဲ့အဲ့လိုအမိုးဒီအကာတွေနဲ့ပြင်းပြီးတော့ငါအိမ်ဆောက်ခဲ့တယ်လို့ပြောတဲ့စကားနဲ့တူတယ်တဲ့ဟုတ်တာပေါ့တကယ်အိမ်ဆောက်တဲ့ဆိုရင်တိုင်တွေကအကြီးကမဟုတ်လားအမကန်တိုင်တိုက်ပြီးမှထုတ်ဒီရောက်ဒီတိုင်းနေညာနေအမိုးဒီအချွတ်ဒီတရားမှမဟုတ်လားအေးအဲ့လိုပါပဲတဲ့ဒီမလဲပဲဒီညာ30မပါဘဲနဲ့တရားပြုရခဲ့တယ်လို့ပြောရင်အဲ့ဒီစကားနဲ့အတူတူပဲယုံတန်းစကားလို့ပဲ။ဒါကြောင့်အရေးကြီးလို့မှတ်ရပါမယ်။သစ္စာတရားတွေကိုသိတဲ့ညာဟာသစ္စာညာ။သစ္စာဆိုတာက၄ပါးရှိတယ်လေ။သစ္စာ၄ပါးဆိုတာကဒုက္ခသစ္စာ၊သမုဒယသစ္စာ၊និရောဓသစ္စာ၊မေတ္တာသစ္စာသစ္စာ၄မျိုးရှိတာမဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗျ
0: ဟုတ်တယ်သစ္စာ၄ပါးသစ္စာ၄ပါးအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးတည်းရဲ့အကြောင်းကောင်းကောင်းသိတာဟာသစ္စာတရားတွေကိုသိတဲ့ဉာဏ်ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်သစ္စာတရားတွေကိုသိတဲ့ဉာဏ်သစ္စာဉာဏ်ဒီလိုခုနမဟုတ်လားမှန်ပါဗျအဲ့ဒီမှာပြောကြဆိုဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးရှိတဲ့အနေအဦးဆုံးကဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗျ
0: ဒုက္ခသစ္စာကိုစပြတယ်ဆိုတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာစကြောကြကြို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကဒုက္ခသစ္စာကြီးပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကဒါသစ္စာလုံးအေးဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးရေတွေ့ကြအောင်ဒုက္ခသစ္စာသမုဘုန်းကြီးခန္ဓာ၅ပါးစလို့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုစပြီးတော့ကြံပြီးတော့ဒီပြင်းလို့ထမအောင်လားဒီတဲ့ခန္ဓာဝိရဏခန္ဓာပြင်းရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးပေါ့အလုံးစုံတို့တရားဓမ္မတော်ငှို့တို့ထိုင်ပြီးတော့တရားနာနေကြတယ်လူခန္ဓာ၅ပါးကြီးနဲ့နားနေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးအကုန်လုံးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးပါဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးပေါ့ဒုက္ခတော့ဒုက္ခစေကြီးပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီခန္ဓာကြီးတဲ့တစ်ခါဒီလူကြီးတတ်တဲ့ဒေါသလေးမပေါ်ဘူးလားဒီကိစ္စကလောဘဒေါသတရားလေးပေါ်ပါတယ်အခုလောဘကလေးရတော့တမှုတရားသစ္စာတခါပြည်လူချင်းတတ်တဲ့ဥစ္စာလေးကပါတဲ့တုန်းတမှုတရားသစ္စာကျန်တတ်တဲ့ဥစ္စာလေးအကုန်လုံးသိကျမှလိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာပါတဲ့တုန
1: ်းဒုက္ခသစ္စာ
0: ဟုတ်တယ်ယူသက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာပြင်းရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့လောဘတဏှာကလေးကသင်္ခါရခန္ဓာတော့ပါတာပေါ့လောဘတဏှာလေးကလေစေတသိက်လောဘစေတသိက်ကအဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာတော့ပါတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုသူဖဲထုတ်လိုက်ဆမ်းမှာသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတော့သူကဒါလို့လောဘကလေးကိုဖဲထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့ဒီယူသက်ခန္ဓာလဲဒုက္ခသစ္စာဝိညာဉ်ခန္ဓာလဲဒုက္ခသစ္စာသင်္ခါရခန္ဓာလဲဒုက္ခသစ္စာသင်္ခါရခန္ဓာလဲသင်္ခါရခန္ဓာက50ရှိတာမဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာလောဘလေးဖဲထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်50နဲ့4ပါဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီ50 4ပါလဲဒုက္ခသစ္စာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလဲဒုက္ခသစ္စာခုနကဖဲထုတ်တဲ့လောဘကလေးကတော့သမုဒယသစ္စာဟုတ်ပါလားခန္ဓာအလုံးဘယ်နှစ်ပါးလဲကတူတွေတို့ယူသက်ခန္ဓာဝိရဏခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရဝိညာဉ်သက်ခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့မှာလောဘစိတ်တိတ်ကလေးကအဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာတွေပါတာပေါ့သင်္ခါရခန္ဓာတွေပါတယ်ဝိရဏကဝိတိဝိရဏစိတ်တိတ်ကဝိရဏခန္ဓာသိဉ္ဇစိတ်တိတ်ကသိဉ္ဇခန္ဓာကျန်တဲ့စိတ်တိတ်50ကသင်္ခါရခန္ဓာလို့ပြောတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: အဲ့ဒီ50ပဲပါတာပေါ့50တဲ့လောဘကလေးဖွဲ့ထုတ်လိုက်ရင်40နဲ့ကိုပါအပေါင်းလုံးစတဲ့ယူသက်ခန္ဓာရောဝိညာဉ်ခန္ဓာရောသင်္ခါရခန္ဓာရောတိတိ40နဲ့ကိုပါရော ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရောကျန်တဲ့အကုန်လုံးသိကြပါပါသစ္စာတွေတော့ဒုက္ခသစ္စာတွေအဲ့ဒီလောဘကလေးကိုဖယ်ထားလောဘကလေးမှတပါးကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေဘာသစ္စာတွေတော့ဒုက္ခသစ္စာတွေလောဘကလေးကတော့ဘာသစ္စာသမုဒယသစ္စာလူကျင်တဲ့လောဘလေးတွေပေါ်တတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကလေးကဘာသစ္စာသမုဒယသစ္စာကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးသိရင်မှလိုက်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဟောအောအသစ္စာ၄ပါးထဲမှာအခုသမုဒယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေ့ပြီနော်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေဟာငြိမ့်နေရဲ့လားလို့ဆိုတော့မငြိမ့်ပါဘူးယူသက်ခန္ဓာလည်းမငြိမ့်ပါဘူးဝိညာဉ်ခန္ဓာလည်းမငြိမ့်ဘူးသိဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာမငြိမ့်ပါဘူးကုရိတ္တရာချုပ်ပြောက်ချုပ်ပြောက်မကုန်လားချုပ်ပြောက်ချုပ်ပြောက်ကုန်ပါတယ်အဲ့ဒီချုပ်ပြောက်ချုပ်ပြောက်ကုန်တဲ့သဘောကလေးကဘာသစ္စာနိရောဓသစ္စာဒါတဲ့တို့နိရောဓသစ္စာကျုပ်တွေလည်းချုပ်ပြောက်ကုန်တယ်နော်ဝေဒနာလည်းချုပ်ပြောက်တယ်ပညာလည်းချုပ်ပြောက်တယ်ကျန်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာ49ပါးဆိုတာလည်းချုပ်ပြောက်တယ်ဝိညာဉ်လည်းခန္ဓာလည်းချုပ်ပြောက်တယ်ချုပ်ပြောက်ချုပ်ပြောက်သွားတာဒီဘာသစ္စာနိရောဓသစ္စာဟောဒါဒီသစ္စာ၄မျိုးတည်းမှာအခုဒုက္ခသစ္စာလည်းတွေ့ပြီသမုဒယသစ္စာလည်းတွေ့ပြီနိရောဓသစ္စာလည်းတွေ့ပြီမဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီကိုတမာတိထူထောင်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ချုပ်အကုန်လုံးသိနိုင်တာပေါ့ပေါ်လာတာလည်းသိနိုင်တယ်ကြောက်ကုန်တာလည်းသိနိုင်တယ်ဒုက္ခသစ္စာတရားတွေလည်းသိနိုင်တယ်သမုဒယသစ္စာတရားတွေလည်းသိနိုင်တယ်ချုပ်ကြောက်ကုန်တာတွေလည်းသိနိုင်တယ်သိနိုင်တယ်သိနိုင်တယ်သိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သိလိုက်တဲ့သဘောကလေးကဘာသစ္စာမေတ္တာသစ္စာဩအဲ့လိုဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးဟာဒီခန္ဓာတည်းရှိတာပေါ့သစ္စာ၄ပါးဆိုတာစောက်တဲ့ရှိသလားလို့အောင်းမိတယ်လက်စားတတ်တော့ခန္ဓာတည်းမှာပဲသာဥတ်တဲ့ဆိုတာကမှတ်တမ်းပဲသာဥတ်ကပါလို့မှတ်တမ်းတကယ်ရှိတာကခန္ဓာထဲမှာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုမှတ်တမ်းပြင်ပြီးတော့ထားတာနော
1: ်
0: ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီသဘောတွေကိုကြည့်ပြောပြနေတယ်ဩဒီလိုကိုပြောကြစို့လက်ပြဟပ်ပြီးတော့ပြောကြစို့အခုနောက်တော့ငါပဲစာပြောပဲစာပြည့်စာပြောပြောခြင်းပဲလက်ပြပြောကြစို့အခုတရားဓမ္မတော့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာမဟုတ်ပဲလည်းမပြောင်းဒီပဲလည်းမရှိငြင်းငြင်းနေရမယ်ဆိုရင်ညောင်းတာပေါ့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ညောင်းတယ်ညာတယ်တိတ်တယ်ကဲတယ်အောင့်တယ်အင့်တယ်မလာဘူးလားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ညောင်းတာညာတာတိတ်တာခဲတာတွေကဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဗျာဒုက္ခဒီပေါ့ဟုတ်ပြီလားလူတွေကပြည့်ကြပြီးတော့နေလို့ဟောလူတော်နိုင်တယ်ဟိုကနာထားကြခြင်းနဲ့ဒါတွေလည်းမဖြစ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟောထားကြတော့ရက်နေရတော့ကြာတော့ထိုင်ခြင်းနဲ့လူရောမလာဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးဟောဒီမဲ့မှာထွက်နေလို့ရှိရင်အေးတယ်အတင်းနဲ့ပြန်ဝင်ခြင်းတယ်ရောမဖြစ်ဘူးလား အဲ့လိုခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကထားခြင်းတယ်ထိုင်ခြင်းတယ်အတင်းဝင်ခြင်းနဲ့ဒီမဲ့ထွက်ခြင်းတယ်အဲ့ဒီခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုင်လေးကလောဘမဟုတ်လားအဲ့ဒါကလေးကဘာသစ္စာသမှုတရားသစ္စာဟုတ်ကဲ့လားဩဒါလေးတွေရှိနေတာပဲတွားခြင်းနဲ့လာခြင်းနဲ့စားခြင်းနဲ့တောက်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ထားခြင်းနဲ့အိပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့ကလေးစီလို့များဘာသစ္စာသမှုတရားသစ္စာဒီလိုမဟုတ်လ
1: ား
0: ဟုတ်တယ်သူဖြစ်ခြင်းတိုင်းသူလုပ်ခြင်းတိုင်းသူလူဆရာသာပြည့်လို့ရခရတဲ့ဥစ္စာဟူသောများကဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ဘူးလားရှင်နေရှင်နေဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးဥဆောင်တိုင်းထားပြီးတော့လောရတဲ့ဥစ္စာကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒီလိုမဟုတ်လားဩဒီလိုကိုအဲ့ဒီဥစ္စာကြီးကငြိမ်းတာမှမဟုတ်ဘူးနဲ့ငြိမ်းမနေဘူးခဏနေပျောက်ကုန်တာမဟုတ်လ
1: ား
0: ပျောက်ကုန်တာပဲရှင်နေလေးကဟောအမြဲတမ်းဒီရှင်နေစားရှင်နေတောက်ရှင်နေမှမဟုတ်ဘူးနဲ့အမြဲတမ်းရှင်နေမဟုတ်ဘူးသူလည်းပျောက်သွားတာမဟုတ်လ
1: ား
0: ပြောက်ပါတယ်ဆိုတော့ချုပ်တာပေါ့
1: မှန်ပါ
0: ဗျာအမေချုပ်တော့သွားတာကဘာသစ္စာနိရောဓသစ္စာဟုတ်တယ်မို့လားဩဒုက္ခတွေလည်းချုပ်တော့တာပဲသမှုတရားလည်းချုပ်တော့တာပဲဒီလိုမို့လားမှန
1: ်ပါ
0: အဲ့ဒီချုပ်တော့ချုပ်တော့သွားတာကဘာသစ္စာနိရောဓသစ္စာအဲ့ဒီသဘောတွေကိုကုသတိထားပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့စိုက်ပြီးတော့သမာဓိထူထောင်နေတဲ့အခါဒါတွေအကုန်သိတာပေါ့မှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာလောဘဖြစ်လာတာလည်းသိတယ်ပျောက်သွားတာလည်းသိတယ်ဒီလိုလေအဲဒုက္ခတွေဖြစ်လာတာလဲသိတယ်ဒါတွေချုပ်တော့တာလဲသိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား အဲ့ဒါကိုတိတယ်တိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလေးကပါသစ္စာမေတ္တာသစ္စာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူး။ဩတစ္ဆာတတ္တဒီလိုကိုဒီတိုင်းဆိုရင်အဲဒီချက်မှာကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာဒုက္ခသစ္စာကြီးသမုဒယသစ္စာကြီးဒါတွေချုပ်တော့သွားတာကနိရောဓသစ္စာဒီအလုံးဖြစ်ပြနေတာတွေကိုသိနေတာကမေတ္တာသစ္စာသစ္စာ၄ပါးလုံးပေါ့မှန
1: ်ပါဗျာ
0: သစ္စာ၄ပါးလုံးခန္ဓာထဲရှိတာပေါ့
1: မှန်ပါဗျ
0: ာဩသစ္စာဆိုတော့ဟိုလုံးကစောက်သေးလားဆိုအောင်မေ့တယ်လက်စားတတ်တော့ခန္ဓာထဲပါပေါ့စောက်သေးရှိတာကမှတ်တမ်းတကယ်ရှိတာကခန္ဓာထဲမှာအခုအလုံးဘုန်းကြီးတို့ဒါကဓမ္မတို့တဏ္ဍာမှာသစ္စာ၄ပါးလုံးရှိနေတာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကိုယ်ကတာမသိတာရှိတာကတော့ရှိနေတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လား အဲ့ဒါကိုကိုကမသိလို့ပါဒီသဘောတူကိုသိပြီဆိုရင်သစ္စာတရားတွေကိုသိတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီသဘောတူမသိလို့သစ္စာတရားတွေကိုသိတယ်သိတယ်ဆိုတာညံမဟုတ်လ
1: ား
0: သစ္စာကသစ္စာသိတာကညံဆိုတော့သစ္စာကိုသိတဲ့ညံအတူတောက်ဆိုတော့သစ္စာညံဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေတ္တာသစ္စာလို့သစ္စာဆိုတာအမှန်တရားမဟုတ်လားအမှန်တရားကြီး၄ခုရှိတယ်လို့ဆိုကြဘုရားကုရုဏာကကြီးများကျက်ထုတ်ပြီးတော့ဟောတာလောကကြီးအပြင်မှာအမှန်တရားကြီး၄ခုမဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေတ္တာသစ္စာဆိုတာရှိတယ်လို့ပြောတာဘယ်ပညာရှိမှမဟုတ်ဘူးလို့မမြင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကဘယ်လိုဟာတွေလဲဆိုတာအခုပြောပြီနော
1: ်
0: ခန္ဓာထဲမှာရှိတယ်မဟုတ်လားသစ္စာစောက်ထဲမှာလားခန္ဓာထဲမှာလားအဲ့ဒီအဲ့လိုသိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သိတာကဘာလို့ဉာဏ်သစ္စာတရားတွေကိုသိတဲ့ဉာဏ်အတူပေါက်ဆိုတော့သစ္စာဉာဏ်ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုသိရမှာပဲဘုန်းကြီးတို့တည်းမသိခဲ့ဘူးဘုရားတန်ခိုးကြီးရှင်းနေတာဘုရားကလည်းပြောပါတယ်သစ္စာတရားကိုမသိဘူးတဲ့သုတုံနဘိက္ခုအရိယသစ္စာနာအနာနုဘောတာယထာဘူတံအတတနာအနာနုဘောတာအပ္ပိဝေတာသုံးပါးကင်းစွာမမင်းစတန်တာဝိတံတံပရိတံမင်းတို့ရောငါတို့ရောသစ္စာတရားကိုနားမလည်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘုရားတန်ခါးကြီးရှင်းခဲ့ရပဲဒီလိုပြောတယ
1: ်
0: ဘုရားတန်ခါးကြီးစပ်ထားလဲပြီးတော့ရှင်းနေတာဘာမသိလို့တည
1: ်း
0: သစ္စာကိုမသိတော့သစ္စာတရားတွေကိုမသိတဲ့အတွက်ဘုရားတန်ခါးကြီးချားရလို့လဲပတ်နေကြရတယ်မဟုတ်လားလူပြေရောက်လိုက်နတ်ပြေရောက်လိုက်ဓမ္မပြေရောက်လိုက်တခါလူပြေပြန်ဆင်းတခါတည်းအပေရောက်လိုက်အဲ့ဒါနေပြန်တက်လာလိုက်နတ်ပြေးရောက်လိုက်ဓမ္မပြေးရောက်လိုက်လူပြေးပြန်ရောက်လိုက်နဲ့သုံးတဲ့တကုံပြင်းမဲ့မထက်ဘူးတကုံပြီးတကုံဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဘာပစ္စာဒုက္ခပစ္စာအဲ့ဒါခြားရလေဘယ်လိုဖြစ်တာပေါ့မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာအခုလည်းလူပြေးရောက်နေရတယ်မဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာဒီဘဝမရောက်ခင်ဘယ်ဘဝကလာခဲ့တယ်လို့သိလားမ
1: သိပါဘူ
0: းဒီဘဝကတည်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းဘဝမချုပ်ဘုရားမြတ်ရှင်ဘယ်သွားမယ်ဆိုတာသိလ
1: ား
0: မသိဘူးဒီသုံးရတဲ့ဘုံအပြင်းထဲမှာတခုခုလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်လ
1: ား
0: အဲ့ဒါကိုဖြေးပြီးတော့နေတယ်ကြဘုရားတန်တရာလည်းမချရလို့ပတ်ပြီးတော့နေရတယ်ဆိုတော့သစ္စာပြားကိုမသိလို့ဟုတ်ကဲ့နော
1: ်
0: ဘုရားကိုယ်တိုင်ပြောပြီးစတုံနာရိယသစ္စာမှန်သူကလေးပါးပြားတို့ကိုအတ္တနာမသိမမြင်ခြင်းကြောင့်နာမူဘောတာပြောကြအနာမူဘောတာမသိခြင်းကြောင့်မမင်းစုဝတ္တမာကျင်စမင်းတို့ရောငါတို့ရောတန်တာဝိတံတံပရိတံဟိုတော့ငါမင်းတို့ရောငါတို့ရောဒီပစ္စာလေးပါးပြားကိုနားမလည်လို့ပဲဘုရားတန်ခါးကြီးခြေခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်လေဒီဒီလိုဆိုပစ္စာလေးပါးသိလို့မကောင်းဘူးလ
1: ား
0: ပစ္စာဘယ်နှပါပစ္စာဒုက္ခပစ္စာသမုဒယပစ္စာနိရောဓပစ္စာမေတ္တာပစ္စာသစ္စာလေးပါးမသိလို့ပဲဘုရားတန်ပြားပဲရှင်းခဲ့ရတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လား ဟုတ်တယ်အဲကြောင့်ဘုရားကသစ္စာကိုသိကြတာပေါ့တခါတော့ကအရှင်အာနန္ဒာကိုမိန်တာအာနန္ဒာရဲ့မင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သံဃာဓမ္မတွေ
2: အကျိုးကိုလိုလားလို့ရှိရင်တခြားစကားတွေပြောမနေကြမှာနဲ့ပြောအချိန်ကုန်လို့အစ်သာစကားတွေပြောကြမှာဟုတ်ကဲ့လားအစ်သာစကားတွေကြမ်းကြပြောကြမှာတခြားစကားတွေကြောက်မပြောကြမှာနဲ့အကျိုးကိုလားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အစ်သာစကားတွေပြောပါတဲ့အခုအစ်သာအကြောင်းပြောပြီနော်အစ်သာတရားဆိုတာအစ်သာကဘယ်နှပါ၄ပါအခုလက်ပြဟပြတယ်ဘယ်ဟာအစ်သာလဲလို့ဆိုတော့အခုကြာကြာထိုင်ကြည့်ရငိုတို့တိုင်းကြည့်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကညောင်းတယ်ညာတယ်တိုက်တယ်ခဲတယ်အောင့်တယ်အင်းတယ်တောင့်တယ်ပြင်းတယ်ဆိုတာဒီပြလာတယ
1: ်
2: အဲ့ဒါကြီးဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာဒါနဲ့ပဲညောင်းလို့ဒီမှာမနေနိုင်ဘူးတော့ထသွားခြင်းနဲ့မတ်တရခြင်းနဲ့လမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့တုံ့လောက်ခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုတာလေးပေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့ကလေးကဘာတစ္ဆာอ๋อดิโลโก้ติสสารสรเนาะครับทีแรกเนี่ยดิธรรมะนี้มาทุกข์ติสสารเยสมุทัยติสสารเยถ้าได้ชื่อนี่ล่ะเด้ชื่อนี่มันเลยชื่อมาไม่ติดอยู่ติสสารเนี่ยก็ชื่อนี่ล่ะเด้ชื่อมันเลยติสสารเนี่ยมันติดล่ะ
1: คร
2: ับถ้าจําติสสารไม่ติดแล้วดูดิดูซวยล่ะบ
1: ่
2: ครับอีจีจาบ่ล่ะก็เปี่ยวกุนนาบ่ล่ะก็เปี่ยวกุนนาสรแล้วก็วียอဒီသာသမှုတရားသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာတောင်မသိဘူးနော
1: ်
2: ညောင်းတယ်၊ကြိုက်တယ်၊ခဲတယ်အဲ့လိုဆိုလကရငါခါပေါ်နှစ်ချက်လောက်သစ္စာနဲ့အညောင်းသာဖြစ်တာမဟုတ်လားတကယ်တော့ဘာသစ္စာတွေဖြစ်တာလဲဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာပူတယ်အဲ့တယ်ဆိုဘာသစ္စာတွေဖြစ်တာဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်တာအေးတယ်ဆိုရင်ဘာသစ္စာတွေဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်တာလေဒီကအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်လို့မသိဘူးအေးရေးညောင်းလို့ဘူးပါဘလောက်ကပြီးတယ်နော
1: ်
2: အဲ့လိုရှင်လေရေချိုးဖို့ကပြီးတယ်မဟုတ်လား တကယ်တော့ဘာလို့ဖြစ်တာလဲဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်တာဒုက္ခတွေသစ္စာဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းသိရလ
1: ား
2: အဲ့ဒါပြောတာပေါ့သစ္စာမသိဘူးဆိုတာသစ္စာတွေဖြစ်နေရတဲ့အခါသစ္စာမသိတာနော
1: ်
2: ဇဘူးတိုက်တဲ့အခါကျတော့လက်ကသွားတယ်ဇဘူးကိုသွားဖမ်းတာမဟုတ်လားအင်းသွားအမှန်ကညံနေသွားတာမှာညာနဲ့မသာဘူးလက်နဲ့ပါလာမဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗျာ
2: မှောင်ကြီးတဲ့စဘူးကဖမ်းမှန်ဟု
1: တ
2: ်လား တိုက်တယ်ဆိုဘာသစ္စာဖြစ်တာလဲဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာကိုညာနဲ့သွားပြီးတော့မက္ခသစ္စာနဲ့သတိရမှာမက္ခသစ္စာနဲ့မတူဘူးလက်နဲ့သွားစဘူးမတော့ဖမ်းလို့လေမှန
1: ်ပါဗျ
2: ာကြည့်ပါဦးညာနဲ့သွားမှာညာနဲ့မသွားဘူးလက်ကသွားတယ်ပေါ့လားတော်ကြီးတဲ့အဲ့လိုကိုပဲဖြစ်ပါဘုန်းကြီးတို့တလွဲတွေဖြစ်တာနော
1: ်
2: တကယ်တော့ဩဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလာပြီးဒုက္ခသစ္စာတွေသင်ရှက်တာပဲဒီလိုသိရမှာနော
1: ်
2: အင်းဘုန်းကြီးတို့တရားအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ပါသစ္စာတွေဖြစ်နေရတဲ့အတိုင်းသစ္စာဖြစ်လို့ဖြစ်ပါမသိတာဟုတ်ကဲ့နော
1: ်
2: အဲ့လိုကိုဒီအရှိတော့သိရတော့မယ်ဆားလို့ဆိုရင်လည်းဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လ
1: ား
2: ဆားလို့ဆိုတော့ဆားလို့တို့ကပြောနေတာမှာတော့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
2: ဒါလည်းဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာပဲဟုတ်တယ်နော
1: ်
2: ဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ကဲ့နော
1: ်
2: ဒါဒီ၆ခြင်းနဲ့အညာအညာတွေ၆ခြင်းနဲ့ဥဒအေးရတွေ၆ခြင်းနဲ့ရာကကျင်တာတွေ၆ခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုတာကလောဘမဟုတ်လ
1: ား
2: မှန်ပါဗျာဒါသစ္စာအမှုရာသစ္စာအမှုတရားသစ္စာတွေဖြစ်တယ်လို့သိရမှာเนา
1: ะ
2: သိရမှာသိရလားမသိဘူးအခုတော့တိရသမာဓိထူထောင်လိုက်ချက်မှာအခုတော့စိတ်ကိုညံအောင်ထားပြီးတော့သမာဓိထူထောင်လိုက်ချက်မှာသမာဓိထူထောင်လိုက်ချက်ညံဝင်လာတာပေါ့အဲ့ဒီညံနဲ့ကြည့်ပြီးတော့သိလို့ရှိရင်တော့ဩဩဩသမုဒယသစ္စာတွေဖြစ်လာတဲ့ဩဩခုပျောက်သွားတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်လာတဲ့အပျောက်သွားတဲ့လို့သမာဓိထူထောင်ရင်တော့ဉာဏ်ဝင်တယ်ဉာဏ်ဝင်တော့ဒီဉာဏ်နဲ့သိတာပေါ့အဲ့လိုဒီသိသိလာရင်တော့သိသိနေတယ်သိသိဒီဆိုတဲ့သဘောကလေးကဘာသစ္စာမက္ခသစ္စာဟုတ်ပြီနော
1: ်
2: ဟောသစ္စာကြီးကိုရှိတာပဲရှိတာရှိလို့ရှိမှမသိဘူးနော
1: ်
2: အဲ့လိုဒီဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီသဘောကြီးချုပ်ချုပ်သွားတယ်လောဘသဘောကြီးလည်းချုပ်ပြောင်းချုပ်ပြောင်းသွားတယ်ဒုက္ခသဘောကြီးလည်းအမြဲတမ်းမဟုတ်ဘူးချုပ်ပြောက်ချုပ်ပြောက်သွားတာပဲပြည်ပြအစ်လားတူပေါ်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီချုပ်ပြောက်ချုပ်ပြောက်ကုန်တဲ့ဥစ္စာကဘာတစ္စာဒီတော့တစ္စာ၄မျိုးလို့ရှိတယ်နော
1: ်
2: မသိလို့ အဲ့ဒီလိုသစ္စာကိုမသိတဲ့အတွက်ဘဝတန်ត្រာရှိရတာဟုတ်လား ရှိရဘုန်းကြီးတို့ဒီဘဝတန်ត្រာရှိတာသစ္စာမသိလို့သစ္စာမသိလို့ရှိတာနော
1: ်
2: ဒါကြောင့်သစ္စာကိုသိလို့ရလဲအများကြီးပြောတာပဲဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကခုသစ္စာတွေဖြစ်ရတယ်သစ္စာတွေရှိရတယ်မသိရဘူးတဲ့မသိတော့ဘဝတန်ត្រာရှိရှိပြီးတော့နေကြတာဟုတ်ကဲ့လား တတိပဒသုံးဆိုတာဘုရားကိုယ်ညတာဟောတာရှိတယ်တတိဆိုတာကရှင်ပဒဆိုတာကတရားလှန်ချက်တရားညအချက်ပေါင်းတရားအင်းဒီလိုအတိတ်ပဲရတယ်တုတ်ပါဘုရားကိုယ်တော်ညတာဟောတယ်ဒီပြတ်ကပြောမယ်တဲ့မြင့်ကိုမနဲ့ပိုင်းလာပြီးတော့လှန်တဲ့ဇွားဇွားဇွားနဲ့အချက်ပေါင်းတရားထိုးမယ
1: ်
2: နေလေလေလာပြီးတော့ဇွားဇွားနဲ့အချက်ပေါင်းတရားထိုးဦးမှာပဲညနေရက်တွေလာပြီးတော့ဇွားဇွားဇွားနဲ့အချက်ပေါင်းတရားထိုးမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့လာချက်ပေါင်းဘယ်လောက်သုံ
1: း
2: 300 300ထိုးမယ်ဟုတ်ကဲ့နော
1: ်
2: အနှစ်တရားပြည့်တဲ့အခါမှာမင်းသစ္စာတရားနားလေအောင်ငါတောင်းပန်ပြောပါပဲကွာငါတာဝန်ယူတယ်ကွာလို့တူတယောက်ကတည်းကလာပြောလို့ရှိရင်ဒီအထိုးတာခံလိုက်ဘုရားပြောတာเนาะ
1: မှန်ပါဗျာ
2: အထိုးတာခံလိုက်ရင်အရှင်ဘုရားလွန်လွန်မူလားသစ္စာတရားလေးသိရပါမယ်အကြောင်းဒီနေ့လာချက်ပေါင်း300လက်အထုခံအောင်မလို့လား
1: မှန်ပါဗျ
2: ာပြီးတော့ဒီနှစ်ပေါင်းလည်းဘယ်လောက်တော့100ဆိုတော့မလွန်လွန်မူလားဘုရားအဲ့ဒီနောက်ကြမှာသစ္စာကိုသိရမယ်ဆိုတော့မလွန်လွန်ဘူးတဲ့ဘုရားကပြောတာလေမှန
1: ်ပါဗျာ
2: မလွန်မဘူးတဲ့ခုသစ္စာမသိလို့ဒုက္ခများနေကြတယ်ကအရွတ်အင်မတန်ညာပြတယ်တက်တာကမှရေပြက်လို့ရရှိတယ်ဒီနေ့လှအချက်ပေါင်း300 6ရက်ကိုဘလောက်ဘလောက်ကိုအချက်ပေါင်းဘလောက်တစ်နှစ်မှလှအချက်ပေါင်းဘလောက်10နှစ်မှလှအချက်ပေါင်းဘလောက်နှစ်50ဘလောက်နှစ်တရာမှလှအချက်ပေါင်းဘလောက်လို့ရေပြက်လို့ရသေးတယ်နော
1: ်
2: ဟုတ်ပါဘူးခက်ပြီးသစ္စာတရားကိုမသိလို့ဒုက္ခညာတဲ့ဥစ္စာတွေကအဲ့ဒီတက်တော့ညာသေးတယ်ဟုတ်ပ
1: ါ
2: ဘူးနော်
1: ဟ
2: ာသစ္စာပြားကိုမသိလို့ညာရမဲ့ဒုက္ခတွေကခုနတုန်းကတည်းကပိုးပြီးတော့တောင်းညာသေးတယ်ဟာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ထိုးတာခံလိုက်တော့ဒီနေ့လာချက်ပေါင်း300လောက်ထိုးမယ်အနှစ်တရာပြည့်တဲ့အခါမြင့်ကောင်းကောင်းရေးရေးလည်းလည်းနားလည်အောင်ငါသစ္စာပြားကိုပြောပြမယ်လို့ဒီစုံတယောက်ကညာအာမခံလို့ရှိရင်အထိုးတာခံလိုက်ပြောတယ်နော
1: ်
2: အထိုးတာခံလိုက်တယ်ကဲဘုဒ္ဓကများတော့ဘုန်းကြီးကဖြတ်မှလမ်းထိုးသေးဘူးနော
1: ်
2: မှန်ပါဗျာဘယ်တော့အခုအလကားပြော့ပြေးတာမဟုတ်လား မှန်ပါဗျာဘယ်အလကားပြော့ပြေးလို့နားထောင်ရနော်တစ်ချက်မှထိုးသေးတာမဟုတ်ဘူးဘုရားလမ်းနဲ့ထိုးပြီးပြောမှနော်မှန်ပါဗျာထိုးတာခံလိုက်တဲ့ဒါကရေပြက်လို့ရသေးတယ်အဲ့ဒီသစ္စာတရားကိုမသိရင်ကြောင့်ညာရမယ်ဒုက္ခကကြီးတဲ့ပဲညာသေးတယ်တဲ့
1: မှ
2: န်ပါဘုရားဟောတာနော်ဒီတော့သစ္စာပြာတိကုအောင်တယ်တိကုလိုအပ်တယ်လို့ပြောရမရတော့ဘူးလား
1: ဟုတ်
2: ပါဘူးဗျာဘုရားဟောဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပွင့်လာတဲ့ခါကျတော့ဘုသူတရားဟောပါမလဲလို့စဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့အာလာရယတိအာလာရယတိကြီးကဘုရားမဖြစ်ခင်တုန်းကသူစီချင်းကတော့အင်မတန်ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲသူပေါ်လို့ရှိရင်တော့မြင်မြင်ပြတ်လွယ်မယ်ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုပြီးတော့သူ့သတိရဟုတ်တယ်ဟောမယ်လို့လက်ဆုံးပြတ်ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့ခွန်ရဲလောက်ကမှသူဝယ်လို့အိဋ္ဌာရောက်သွားတာ
1: မှန်ပါ
2: ဘူးရှုံးလိုက်ပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးငါဘုရားတရားနာလို့ရှိရင်ထိုင်တဲ့ကိုယ်သစ္စာတရားသိသွားမှာမှန်ပ
1: ါဘူ
2: းအခုတော့လွန်ခဲ့တဲ့ခွန်ရဲကဝယ်လွန်သွားတာဆိုတော့သိရသေးလား
1: သိရပါဘူးခင
2: ်ဗျာအဲ့ဒီလိုရှုံးတာဒါနဲ့အာရတာမရှိရင်လေဥဒကပြေရည်တည်ရှိပါသေးတယ်သူတရားဟောမယ်လို့ဆက်ပြီးပြန်လာပေါ့ဥဒကရည်တည်ကြီးကလည်းညံကောင်းတာပဲသူ့ဟောရင်တစ်ထိုင်တည်းတရားသူရသားနေတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဥဒကရည်တည်ကြီးဟောမယ်လေလို့ဒီလိုတည်းတွေးတာရှိတယ်ညာတော့ကမှကွယ်လွန်သွားတာဟောလွန်ခဲ့တဲ့ညာတော့ကမှကွယ်လွန်သွားတယ်ဆိုတော့မရှုံးနေဘူးလ
1: ား
2: တကယ်မဟာဇာနီယဝတ္တဘောအရှုံးကြီးရှုံးပြီစွာရှုံးခဲ့ပြီစွာ ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကညာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲအခုတော့ငါဖရာတရားကိုနားမသွားရရှာဘူးနားရလို့ရှိရင်ဒီညာတစ်ခိုင်တည်းကိုသစ္စာတရားတွေတိမာတော့သစ္စာတရားတွေတိမယ်ဆိုရင်သူတို့ဒုက္ခတော့မများတော့ဘူးပေါ့ဒီအဲ့ဒီသေးကြီးတရားအယူပဒီမှာအယူပဇန်တွေရလာတော့ဆိုဟုအယူပဘုံကိုရောက်တာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလေအောင်မဲ့လေအသက်ကရှိကကြီးပါပြီတဲ့အဲ့ဒီဘုံတွေမှာကဘာပေါင်း7,000-4,000ကဘာပေါင်းအဲ့ဒီမှာသွားဖြစ်လေရဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီဘုရားဒီခန္ဓာရတယ်ဆိုရင်တဲ့ဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာကြီးနဲ့နေရတာပေါ့ကြီးဆံဒုက္ခတစ္ဆာကြီးတဲ့ကဘာနဲ့ချီနေတာကဘာပေါင်းဘယ်လောက်လဲ7,000-4,000နေရမှာလေဟာမသိလို့ဒီလိုကြာတာတို့ကြီးဆံအဲ့ဒါဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တစ္ဆာတိဖို့လိုအပ်တာပေါ့
1: ။
2: ဒါကြောင့်အခုပြောနေပါတယ်။တစ္ဆာ၄ပါးမဟုတ်လား
1: ။
2: ဒုက္ခတစ္ဆာ၊သမုဒယတစ္ဆာ၊နိရောဓတစ္ဆာ၊ဒုက္ခတစ္ဆာဒီလိုမဟုတ်လား။အေးသူပြောနေတယ်တစ္ဆာတရားကိုကောင်းကောင်းသာနားလည်အောင်လုပ်ပါတော့။ကိုယ်ဆိုရင်ပြောနေပြီခန္ဓာ၅ပါးကြီးရှိတယ်ပြောရမလားခန္ဓာ၅ပါးကြီး၅ပါးကြီးပထမဆုံးကတော့ရုပ်ခန္ဓာမဟုတ်လားကျန်တဲ့၄ပါးကနာမ်ခန္ဓာအဲ့ဒီထဲမှာလူချင်းပတ်တဲ့လောဘဆိုတာသင်္ခါရခန္ဓာပဲပါတယ်မဟုတ်လားဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခါရကအသင်္ခါရခန္ဓာကျန်တဲ့50ကသင်္ခါရခန္ဓာဣတတစိတ်ကလေးကဝေဒနာခန္ဓာအဲ့ဒီ50တဲ့မလို့လူချင်းတတ်တဲ့လောဘလေးပါတယ်လေအဲ့ဒီလူချင်းတတ်တဲ့လောဘလေးကိုတော့သူ့ကိုသမုဒယတစ္ဆာသူ့ကိုလေသမုဒယတစ္ဆာဆိုကြတာ49ကြာနေတာမဟုတ်လားအကုန်လုံးသိယူမှလိုက်ပါတော့ယူတ္တခန္ဓာရောဝေဒနာခန္ဓာရောသိဉ္ဇခန္ဓာရောစံတဲ့49ပါရောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရောဒီကဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာရှင်ဘုရားဆိုတဲ့လောဘကလေးရတဲ့ပါတစ္ဆာပြောပြမှာမဟုတ်လားတော့တစ်ခါပြန်ပြောကြပါမယ်တမာတိထူထောင်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့စိုက်ကြည့်လို့ရှိရင်တော့သူတို့လေးတွေကကြောက်ကြောက်သွားတယ်ချုပ်ချုပ်သွားတယ်ပေါ်လေလာတယ်ကြောက်လဲသွားတယ်ပေါ်လေလာတယ်ချုပ်လဲသွားတယ်ဒီလိုပြောတာနော်ချုပ်ချုပ်သွားတာကပါတစ္ဆာနိရောဓပြောဒီလိုကိုအဲ့ဒါလေးဒီကိုတမာတိထူထောင်ညာနဲ့ကြည့်တော့တိနေတာပေါ့တိတိနေတာလေးတွေကပါတစ္ဆာအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီခန္ဓာထဲမှာပဲတစ္ဆာ၄ပါးလုံးမဟုတ်လားအဲ့ဒါသိရမှာလေဟောဒီလိုကိုဒီလိုသိရတော့ဘဝတံပြရတဲ့မလဲဘူးပေါ့အရှင်ကိုနိယတို့တစ္ဆာသိတယ်ဆိုတာဒီလိုသိကြတာပဲဟောတရားအုပ်စိုးသဘစကြဟောတော့အရှင်ကိုယ်တည်းကကုလိုကြီးစာတိတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားမှန
1: ်
2: ပါဘူးကြီးတယ်ကြီးပါပြီပြုံးပြီးတော့လာတယ်ဟောရင်သာနောက်ပိုင်းရတဲ့ပြုံးပြီးတော့လာတယ်သဘောပေါက်ပြီးတော့လာပါလေမှန်ပ
1: ါ
2: ဘူးအဲ့ဒီတည်းဘုရားကုလိုမြတ်ကဟောတဲ့ပြောတဲ့ကိုကြည်ဟောနေတာဆိုတော့ဟိုကုလိုကြီးရပြုံးပြီးတော့လာတယ်ဆိုတော့ကုဋေညာကြီးပြီးသွားပြီအညာတိကုဋေညောကုဋေညောကုဋေညာကြီးအညာတိပြီးသွားပြီဟောကုဋေညာပြီးသွားပြီကုဋေညာပြီးသွားပြီနဲ့အဲ့လိုကိုဘုရားကပြောတာသူဟာအဦးဆုံးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလို့သိသားတဲ့ဘုဏ္ဏညာဘုဏ္ဏညာတွေအများကြီးကိုဘယ်ဘုဏ္ဏညာတော့ဆိုသိသားတဲ့ဘုဏ္ဏညာဘာသိသားတာလဲသစ္စာသိသားတဲ့ဘုဏ္ဏညာဒါကြောင့်အညာတိဘုဏ္ဏညောဒီလိုနာမည်တတ်တော်တာသိသားတဲ့ဘုဏ္ဏညာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါတည်းငါဟောလိုက်တဲ့တရားကိုအဲ့ဒါတထိုင်တည်းကိုသစ္စာတရားသိသားတယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နောက်အပေကြအုံးမလားမကြတော့မကြတော့ဘူးသူတရားဓမ္မတို့ကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပျက်ကလေးတွေမြင်တဲ့သူမြင်နေကြပြီဖြစ်ပျက်ကလေးအစအနာလေးတွေမြင်တဲ့သူမြင်နေကြပြီအချို့လည်းခတ်တံမှမြင်နေကြပြီဖြစ်တာပြက်တာကိုခတ်တံမှချို့လည်းညာကဖြစ်တာပြက်တာကဘာတစ္ဆာမြင်နေတာကဘာတစ္ဆာဒါပြန်တစ္ဆာကြည့်တာပေါ့ဟာအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အပင်ကြဘူးတစ္ဆ ာဘုကုတိနေပြီမဟုတ်လားအဲ့လိုတိပြီဆိုရင်တဘွားနှစ်ဘွားတော့အပင်မကြဘူးစိတ်ချတယ
1: ်
2: ဘုကုဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတယ်လေအဖြစ်ပြက်ခေးတွေမြင်းပြီးတော့နေတယ်ဆိုတာအဖြစ်ပြက်ခေးတွေကပါတစ္စာတိတိနေတာကလေးကပါတစ္စာကြာတော့စာတဲ့ကဥစ္စာကိုသာတစ္စာမလုပ်နဲ့စာတဲ့ကမှတ်တမ်းတယ်အခုကိုကိုလည်းကြည့်လို့ကိုကိုလည်းကြည့်တဲ့ဥစ္စာကမှသစ္စာပေါ့ခုအဖြစ်အပျက်လေးတွေဟာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါလေးတွေကိုတိတိနေတယ်ပေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ကိုတိတိနေတယ်ဆိုတာကလေးကဘာသစ္စာဒီဒါကိုပဲသစ္စာမှသူတိနေပြီပေါ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမေတ္တာသစ္စာနဲ့တိနေတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုများဖြစ်သာတတားနေဒီကိုတိလိုက်ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့နဲ့ဒီလိုပဲအဲဖြစ်ပြက်နဲ့မဲ့နဲ့ပဲကက်ကက်ကက်ကက်သွားတဲ့ဘေးရသူမဝင်လာဘူးပေါ့နော
1: ်
2: အဲ့ဒါလိုမဝင်လာပဲဆိုတော့ကိုသမှုတရားသစ္စာမပေါ်တော့တာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့အဲဖြစ်လိုက်ကြလဲဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ကခန္ဓာတဲ့မဟုတ်လ
1: ား
2: ခန္ဓာကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆောင်းကြီးနဲ့ဆိုရင်ပြက်အပွက်တုံးမြတ်ကျက်ဘောခန္ဓာ၅ပါးယူပက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒီခန္ဓာ၅ပါးကတည်ငြိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်လုံးနေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကလေးကိုအခုသိနေတယ်သိနေတယ်ဖြစ်တာပြက်တာလေးကိုသိနေတယ်ဖြစ်တာပြက်တာလေးကိုသိနေတယ်ဖြစ်တာပြက်တာကအရှုခံမဟုတ်လားသိနေတာကရှုဉာဏ်အရှုခံပေါ်မှာရှုညာနဲ့မြင်သိနေတယ်အရှုခံနဲ့ရှုညာအရှုခံနဲ့ရှုညာဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုသိပြီးတော့နေတော့သိတာကဘယ်ပေါ်မှာသိတော့အတရားဝိသုပေါ်မှာရင်ချိုင်ထဲမှာပုံရစီကံတွင်ကလေးရှိပါတဲ့အဲ့ဒီတွင်ကလေးထဲမှာတွင်ကလေးကြီးအောင်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီတွင်ကလေးကြီးဘလောက်များတယ်လို့ထုတ်ချင်းကြည့်ရင်တစ်လက်ဆုံးများလောက်ညားမယ်တဲ့အဲ့ဒီတလက်ဆုံးကားများတော့သွေးလေးတွေထဲမှာဟာတရားဝုတ္တရုပ်တွေပြန့်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့နော
1: ်
2: အဲ့ဒီဟာတရားဝုတ္တရုပ်တွေပေါ်မှာအမိပြုပြုပြီးတော့သိညာဖြစ်ပေါ်တာဟာတရားဝုတ္တရုပ်တွေပေါ်မှာမိပြီးတော့အသိညာဖြစ်ပေါ်တာအခုအဖြစ်ပြက်ကတိကိုသိတယ်ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့မဲ့မဲ့ဆိုတဲ့အသိလေးကဟာတရားဝုတ္တပေါ်မှာရောက်နေတာနော
1: ်
2: သိတဲ့ဥစ္စာကလေးကယုတ်လားနံလား
1: နံ
2: လောဘတဏ္ဏလူကျင်တတ်တာကောယုတ်လားနံလားအဲနံဆိုလို့ရှိရင်နံတရားတို့မြည်သည့်တစ်ချိန်နဲ့နှစ်ခုဖြစ်ရမရှိဘူ
1: း
2: ဒီဖြစ်ပေါင်းတစ်ချိန်တစ်ခုပဲဖြစ်ရတာအခုဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ကလေးကိုမဲ့မဲ့မဲ့ဆိုတဲ့ညာကလေးကဟာရဝုဒ္ဓဘုံမှာရောက်နေတယ်လေလောဘတဏ္ဏလာလို့ရှိရင်ဟာရဝုဒ္ဓဘုံမှာလာရမှာမဟုတ်လားဒီတော့လောဘလေးလာမဲ့လို့လို့ရှိရင်လာဖို့နေရာကမအားဘူးဖြစ်နေတယ်နော
1: ်
2: သူလာမဲ့နေရာဘယ်သူရောက်နေတော
1: ့
2: မရောက်နေတဲ့ဆိုတော့တဏှာလေးကလာလို့မရဘူးနေရာမအားလို့သူစောင့်နေရတဲ့သဘောပေါ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့နဲ့လုံနေတဲ့အချိန်မှာမဲ့မဲ့မဲ့ဆိုတာဟာရယဝုဒ္ဓဘောမှာမဟုတ်လား သူစဉ်းစားတဲ့လောဘတဏှာလေးကလည်းဟာရယဝုဒ္ဓဘောမှာလာရမှာလေသူလာဖို့နေရာအားသေးလ
1: ား
2: မအားတော့အဲ့ဒီလောဘတဏှာလေးပေါ်ခွင့်ကိုမရဘူ
1: း
2: ပေါ်ခွင့်မရဘူးဆိုတော့ငုံတိုးကွယ်ပြောက်ဒီကုန်ရတဲ့သဘောပေါ့ဘသူတရားတာတော့လောဘတဏှာလေးတည်လောဘတဏှာလေးတည်နေတယ်လောဘတဏှာဆိုတာတစ္ဆာဖွဲ့ရင်သမုဒ္ဒယတည်ဟောတာတဲ့သမုဒ္ဒယတစ္ဆာတည်တာပေါ့ဖြစ်ပြက်လေးကိုမဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုမဲ့အဲ့ဒါလို့လုပ်ပြီးနေတဲ့အချိန်ဘသူတည်နေတော့အာသမုဒ္ဒယသစ္စာသိတာပေါ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမက္ခသစ္စာနဲ့သိဒုက္ခသစ္စာကိုမက္ခသစ္စာနဲ့သိနေတဲ့အခါမှာဘယ်သစ္စာမပေါ်လာတော့အဲမပေါ်တော့ဘူးဘူးကိုကြောက်ကြောက်သိကုန်ရတဲ့သဘောပေါ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြက်နေတာကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသိနေတဲ့ညာကဘာသစ္စာဘူးဘူးကိုကြောက်ကုန်ရတာကဘာသစ္စာအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့เออตมุติยาติสสาไม่พอดอกกูสวยตมุติยาติสสาจะขึ้นแม่อุปาทานก็พอดีล่ะ
1: คร
2: ับอุปาทานไม่พอดอกกูสวยไอ้นี่จองขึ้นอ่ะแม่ตมะบัวก็พอดีล่ะ
1: คร
2: ับถ้าเป็นตนาก็อุปาทานก็กามบัวก็ไม่พอดอกกูป้อครับ အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေမပေါ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားဖြစ်မဲ့ဟောကကနံပါတ်၄ဟောကအကျိုးတရားတွေကိုပေါ်အောင်မလားမှန
1: ်ပါဗျာ
2: နောက်ထပ်ရမယ်ခန္ဓာကြီးလीမှန်ပ
1: ါဗျာ
2: အကြောင်းတရားတွေမှာမပေါ်တော့ဘယ်အကျိုးတရားတွေလဲမပေါ်တော့အကြောင်းတရားတွေကပါတိစ္ဆာသမုဒယတိစ္ဆာပေါ်လာမဲ့အကျိုးတရားတွေကခန္ဓာကြီးပေါ်မယ်ဆိုရင်ပါတိစ္ဆာ
1: မှန်ပါဗျာ
2: ဘုဒ္ဓခန္ဓာဒုက္ခတိစ္ဆာကြီးမပေါ်တော့ဘူးဒုက္ခတိစ္ဆာနေရာအစာဒုက္ခတိစ္ဆာပေါ်မှာပေါ့ဒုက္ခမပေါ်တော့ဘူးဒုက္ခအစာပါတော့ဒုက္ခတိစ္ဆာပေါ်မှာဒုက္ခတိစ္ဆာဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးနိရောဓတိစ္ဆာပြောတာနှောင်းခန္ဓာတွေလာရင်တော့ဒုက္ခတိစ္ဆာနှောင်းခန္ဓာတွေမလာတော့ရင်တော့နိရောဓတိစ္ဆာဟုတ်ပြီလားအင်းဒုက္ခတိစ္ဆာဆိုနိရောဓတိစ္ဆာပေါ်တာပေါ့နိရောဓတိစ္ဆာဆိုနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လ
1: ား
2: အဲ့ဒီလိုသားဖြစ်မယ်တဲ့ဟောဘယ်ပေါ်မှာရှိမလို့ခန္ဓာပေါ်မှာခန္ဓာကြီးကธรรมะ5บาตะละตะคู่ว่าอภิเษกมุล่ะ
1: คร
2: ับผิดแย่ผิดแย่แม่ผิดแย่แม่คือมีในแต่คํามาผิดแย่ตรีกะภาติสสา
1: ท
2: ุกข์ครับมีในแต่ญาณกะภาติสสาทุกข์ครับหนูที่เปรียบดีกุญญาดากะภาติสสา
1: ทุกข์ครับ
2: น้องทานามลายะดากะภาติสสา
1: ท
2: ุ
1: กข
2: ์
1: คร
2: ับเอ้อคือผิดกุมาဟုတ်ကဲ့လားဘုန်းကြီးတို့ကလည်းမနောင်ခန္ဓာခဏခဏလာလာပြောနေလို့ဒီတဘွားကဒီနောက်တဘွားဒီတဘွားဒီနောက်တဘွားဘွားတစ်ခုခုတော့ယူးယူနေတယ်မဟုတ်လားမှန
1: ်ပါ
2: ဗျာဘွားတစ်ခုခုရရနေတိုင်းပါသစ္စာ
1: မှန်
2: ပါဗျာအမေလူဘွားလူခန္ဓာကိုကဆင်းရဲတဲ့နတ်ပြည်နတ်ပြည်ချမ်းသာတယ်လို့လာပြောတော့သူကလည်းဆင်းရဲတာပါပဲတဲ့သူလည်းတေးရတဲ့အမျိုးဆိုတော့ဒီကနီးပြီဆိုတော့အမှုပူလိုက်တာအင်မတန်များတဲ့စီးရင်နေစွန့်ရမယ်မဟုတ်လားအပူပူလာပဲတဲ့ချားတာနဲ့သူချမ်းသာတဲ့သူနဲ့ဆဲတဲ့သူဒီကနည်းကြတော့ဘူးဘူးမြင့်မတူသလိုတဲ့
1: မှ
2: န်ပါဆဲတဲ့သူကတော့သူ့ဘာမှရှိတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့
1: မှန်ပ
2: ါအချမ်းသာတဲ့သူကတော့အများကြီးစွန့်အောင်မှမဟုတ်လား
1: မှန်ပ
2: ါအသူအပူပူဖြစ်တယ
1: ်
2: အဲ့ဒါလိုပဲနတ်ပြည်မှာရောက်တဲ့နတ်သမီးနတ်သားတွေကသူတို့ရဲ့စီးရဲဥစ္စာတွေအများကြီးစွန့်အောင်မှဆိုတော့သူတို့ကတော့ဘူးဘူးကြည့်တာပေါ့
1: မှန်ပါ
2: ဗျာအတ္တစ္စာဒုက္ခစ္စာဟုတ်ကဲ့နော်မထင်လိုက်နဲ့နတ်ပြည်တို့ပြမပြည်တို့လည်းပဲဘာပစ္စာဒုက္ခပစ္စာဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကကျွန်းတယ်ဘယ်ခန္ဓာမှမလူချင်းရပါနဲ့ခန္ဓာရတယ်များဒုက္ခကြီးပါပဲလူခန္ဓာရရဘယ်လေးပါခန္ဓာရရနတ်ခန္ဓာရရမှပြည်ခန္ဓာရရတခုမှမကောင်းပါဘူးခန္ဓာကိုမလူချင်းရပါနဲ့တော့ဒီလိုပြောတယ်နော
1: ်
2: ဒါကြောင့်အစုတစ်ခုလူပြီးဆိုရင်ခန္ဓာဝင်ဒုက္ခမှလွတ်ပြရစေဘုရားဒီလိုဆူတောင်းတာလေ
1: မှန်ပါဗျ
2: ာအင်းအဲ့တလူဒါဖြင့်သိပြီးဘုန်းကြီးတို့တစ္ဆာ၄ပါးမှာဒုက္ခတစ္ဆာတွေကိုသိတယ်ဒုက္ခတစ္ဆာတွေကိုဒီမဲ့တစ္ဆာ၄ပါးပြောတယ်ဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာမေတ္တာတစ္ဆာအဲ့ဒီတစ္ဆာပြားတွေကိုသိသိသိသိနေတာကညာမဟုတ်လားမှန်ပ
1: ါဗျာ
2: တစ္ဆာပြားတွေကိုသိတဲ့ညာတစ္ဆာညာအဲ့ဒါဆိုရင်တစ္ဆာဉာဏ်ရပြီပေါ့ရှင်းတဲ့ကြဆိုခန္ဓာ၅ပါးကြီးပဲရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကယူတဲ့ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဉာဏ်ရဲ့ခန္ဓာနာရဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီခန္ဓာကြီးကငြင်းနေတာမဟုတ်ဖြစ်လိုက်ကြလိုက်ဖြစ်လိုက်ကြလိုက်မဟုတ်လားဩအဲ့ဒါကိုသိနေတာယူပတ်ခန္ဓာကြီးမြေကြီးမြင့်ပါကိစ္စရှိတယ်ကျုပ်ကဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်အဲ့ဒီကိစ္စရှိတယ်သူကိစ္စမဟုတ်လ
1: ား
2: ဝိညာဉ်ခန္ဓာမေကြီးမင်းကောဘာကိစ္စလဲကျွန်တော်ကလည်းခံစားချက်ရှိရလေခံစားပြီးတော့ပြက်သွားတယ်ခံစားချက်ရှိရလေခံစားပြီးတော့ပြက်သွားတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်လ
1: ား
2: ပညာကလည်းမှတ်သားမှုကိစ္စလည်းမှတ်သားပြီးတော့ပြက်သင်္ခါရကလည်းစိတ်တော်မှုကိစ္စလည်းပြီးရင်ပြက်ဝိညာဏကလည်းသိမှုကိစ္စလည်းသိပြီးတော့ပြက်အော်သူ့ကိစ္စအပူလေးပါသေးတာပေါ့ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဒီနော်တိတဲ့အပြင်သူရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကိစ္စကိုယ်ပိုင်ကိစ္စကလေးတွေကိုပါတိတိဒါလေးတွေပြက်ပြက်သွားတာကိုနောက်ကနေညံနဲ့တိတိနေတဲ့ဆိုရင်သူတို့ကိစ္စပါတိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားသူတို့ကိစ္စကိုတိတာကညံမဟုတ်လားကိစ္စကိုပါတိတဲ့ညံကိစ္စညံဟုတ်ကဲ့လားစောစောကလည်းရိုးရိုးပဲတိတာနော်ခုပြောပြီးဘုန်းကြီးကပြောပြတယ်တစ္ဆာ၄ပါးကိုပြောပြတယ်စာအုပ်ထဲကမှတ်တမ်းတကယ်တစ္ဆာမဟုတ်ဘူး ရဘူးကြတာပေါ့ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေတ္တာသစ္စာနဲ့ရနေတာပဲမှတ်တမ်းကတော့လေအဲ့ဒါရလို့ဘုလိုမျိုးသစ္စာသိပြီလားမသိသေးပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကမှတ်တမ်းမစောက်တဲ့ရေးထားတာ
1: မှန်ပါဗျ
2: ာဟုတ်ခုဒီကနေ့တင်းနေပြီဩခတ္တ၅ပါးကြီးကိုတည်ကြတယ်အဲ့ဒီထဲကလူကျင်တတ်တယ်ဆိုတော့လောဘတဏှာကိုတစ်ခုဖဲ့ထုတ်ဇာတ်နဲ့ဥစ္စာတဲ့အကုန်လုံးသိမ့်ကျုံပတ်လိုက်ပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသောပါလူချင်းတတ်တဲ့သဘောကတော့ဘာသစ္စာသမုဒယသစ္စာပြောပြီမဟုတ်လားအဲထပ်နောက်တစ်ချက်ကျတော့လောဘကြီးကလည်းပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်ဉာဏ်တဲ့ဥစ္စာတွေကလည်းဒုက္ခသစ္စာတွေကလည်းပေါ်လာပြီးပျောက်ပေါ်လာပြီးပျောက်ဆိုတာချုပ်ပြီးပုံနာမဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗျ
2: ာချုပ်ချုပ်ပုံနာဘာသစ္စာနိရောဓသစ္စာအဲ့ဒါကိုတမာတိထူထောင်နောက်ကနေဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့တိပြီးတော့နေတဲ့သာကဘာသစ္စာအဲ့ဒါကမှတကယ်သစ္စာကြီးကြောင်ပြောပြီမဟုတ်လ
1: ား
2: ဒါကတော့ဆရာသမားကပြောပြီသူသဘောကျရင်သစ္စာကိုသိတာပေါ့ပထမနံပါတ်1သစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကတော့ဆရာသမားကခုလိုပြောပြလို့သဘောပေါက်ရင်ဒါတောင်းကြည့်တာပဲသစ္စာဉာဏ်ရပြီခုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေသစ္စာဉာဏ်ရပြီသစ္စာကလည်းစောက်တဲ့သစ္စာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်
2: ခန္ဓာပေါ်မှာဖြစ်တဲ့သစ္စာညောင်းနေကြတဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့အောင်းတဲ့အင်းတဲ့ပြောပြီမို့လ
1: ား
2: ဘာသစ္စာကြီ
1: း
2: ဒုက္ခသစ္စာကြီးဩသူတို့ဒီပေါ်လာလိုက်ကြောက်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ကြောက်ပုံနေပဲဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်မို့လ
1: ား
2: သိပြီနေတာကညံ့မို့လ
1: ား
2: ဘာသစ္စာတော့ဩဒါပဲကြည့်ပြီအဲ့ဒါကမှသစ္စာစောက်ဖျားဥစ္စာကမှတ်တမ်းသောတဲ့ပြည့်ုံနဲ့တောင်မကြည့်သေးဘူးနော
1: ်
2: အခုလူတိတိတိတိနေတာကမှတောင်ဝင်ကြည့်တာတပြင်းသစ္စာတရားတွေတော့တိနေကြပြီပဲသစ္စာဉာဏ်တွေလည်းရနေကြပြီပေါ့ဟေးဒါကတော့ဆရာသမားရဲ့တောင်ဝင်ပဲဆရာသမားကပြောပြလို့သဘောကျရင်တောင်ဝင်ကြည့်တာပဲနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြတဲ့ကိစ္စဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကိစ္စတွေကိုတိတဲ့ဉာဏ်သူကလည်းခန္ဓာ၅ပါးရှိတာမဟုတ်လ
1: ား
2: ခန္ဓာ၅ပါးယူပက်ခန္ဓာရဲ့ကိစ္စကဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ဒေသခန္ဓာကလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်သင်္ကြန်ခန္ဓာကလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်သင်္ခါရကလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်ဝိညာဏကလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်ဒါသူ့ကိစ္စလေးပေါ့အဲတိတက်တဲ့အပြင်ဖြစ်ပြီးပြည့်ဘယ်လိုပုံလားဝိညာဏခန္ဓာဆိုခံစားပြီးတော့လည်းပြည့်ခံစားတာကဝိညာဖြစ်ပြီးပြည့်တာကသူတို့သိစားမဟုတ်လ
1: ား
2: အင်းသိညက်ခန္ဓာကလည်းမှတ်သားသက်တာကသူတို့ရဲ့အလုပ်မဟုတ်လားဖြစ်ပြီးပြတ်တာသူသိစားကြမဟုတ်လားသင်္ခါရခန္ဓာရောဝိညာဉ်ခန္ဓာရောအဲ့ဒီကိုယ်အလုပ်ဖြစ်ပြီးလုပ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးပြတ်ဆိုတော့နှစ်ခုနှစ်ခုမဟုတ်လ
1: ား
2: အဲ့ဒီနှစ်ခုနှစ်ခုပါတိတယ်ဆိုရင်သူတို့ကိစ္စကိုပါတိတာတိတာကညာကိစ္စကိုတိတဲ့ညာကိစ္စညာဒါပြန်အခုဖြစ်တဲ့ကလေးတွေမြင်နေတယ်ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေမြင်နေတယ်ဆိုတဲ့လူတွေရှိနေပြီနော
1: ်
2: အဲ့ဒီယောဂီတွေကဘာညာရပြီတော့ဥစ္စာညာရပြီမနေဘူးနော
1: ်
2: ဥစ္စာညာနေမကဘူးဥစ္စာညာမရအဲ့ဒီဥစ္စာညာကြတော့ဆရာသမားကူလို့မရဘူးကိုယ့်ဘာသာကိုညာနဲ့ကြည့်ရတာဆောစောတုန်းကသဘောပေါက်အောင်ငါတို့ဆရာသမားကူလို့ရတယ်အဲဥစ္စာညာကြတော့မိမိကိုယ်တိုင်တော့မှမြင်တာသိတာရတာမဟုတ်လား

0: ွားတယ်အဖြစ်ပြက်ဒီပျောက်သွားတယ်ညံအောင်မှာအဖြစ်ပြက်တွေမတွေ့ဘူးအဖြစ်ပြက်မရှိတာဒီပဲတွေ့နေတယ်အဖြစ်ပြက်တွေကဘာတစ္ဆာအဖြစ်ပြက်တွေမရှိတာကဘာတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာတွေ့နေတဲ့ညံကဘာတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာအဲ့ဒါဖြစ်သွားတာပဲအဖြစ်ပြက်မရှိတာကိုမြင်လိုက်တာဖြစ်ပြက်မရှိတာဘာတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာနိရောဓဆိုတာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လိုက်တာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လိုက်တာမြင်တဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့၅ပါးနဲ့လား၈ပါးနဲ့လား၈ပါးနဲ့လားမြင်လို့ရပါတယ်၅ပါးနဲ့မြင်လို့မရပါဘူး၅ပါးကတော့အဖြစ်ပြက်ပဲမြင်တယ်အဖြစ်ပြက်ကဒုက္ခတစ္ဆာမဟုတ်လား၅ပါးကလည်းလောကီဆိုတော့လောကီအဆင့်ပဲသူမြင်တာပေါ့ဖြစ်ပြက်မရှိတာကျတော့និရောဓနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လားမြင်တဲ့ညာကလည်း၈ပါးမဟုတ်လားမြင်ရင်လောကုတ္တရာဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတာလေဟုတ်ကဲ့နော်ဖြစ်ပြက်တွေမြင်ဖြစ်ပြက်တွေမွန်ဖြစ်ပြက်တွေဖြတ်ခနဲ့သုံးပါတာကိုမြင်တာဟုတ်ကဲ့နော
1: ်
0: ဟာဝမ်းမြောက်ပါတော့ဒီလိုဆိုရင်ပိဿာပြီးဘောဟုတ်ကဲ့လားပိဿာပြီးဘောလို့သူကသူလည်းသိသွားတယ
1: ်
0: ဖြစ်ပြက်သုံးတာကနိရောဓမဟုတ်လားမြင်တာကမဲ့ညာမဟုတ်လားမဲ့ပြီးလို့ရှင်းပါတော့ဖို့တက်ပြီးပါပြီအဲ့အဆင့်တော့ပိဿာပြီးပြီဒီပါပြီးမက်ပြီးတော့ဖို့ဆိုပထမဆုံးအရှင်ကိစ္စပြီးတာဆိုရင်တောတာပံပေါ့ဒုတိယအရှင်များဆိုရင်တက္ကရာကံတတိယအရှင်ဆိုရင်နာကံသုတ်တအရှင်ဆိုရင်ပြန်တာဒီလိုဖြစ်မယ်မဟုတ်လားအဲပြီးသွားဖို့လို့နောက်တစ်ခုနောက်ညံနောက်စိတ်ပါထပ်လိုက်လာတော့ပြီးသွားဖို့လို့တည်တဲ့ညံကြတော့တတညံပါတဲ့တော့တတညံဟုတ်တယ်တတညံညံပန္နစေနသုံးဝေအပမရုံနာသစ္စာညံဒုတိယကျတော့ဧကညံတတိယကျတော့အတ္တညံအဲ့ဒီကတညံကျတော့သူပဒါသူလုတ်သွားမှာဓမ္မကသူပဒါသူလုတ်သွားမှာပထမဆုံးကိစ္စကတစ္ဆာတရားတွေနားလည်အောင်ဒါတော့ဆရာသမားကပြောပြပြီးမှနားလည်မှာမဟုတ်လားဒါကဆရာတာဝန်ပေါ့ဟောလေကောင်ကအဲကိစ္စအစီအစဉ်တိပို့ရတော့ဆရာသမားကလိုက်ပူလို့မရဘူးကိုကိုယ်တိုင်တွာတိထူတောင်းပြီးတော့ညံနေကြည့်ရတာမဟုတ်လားမှန
1: ်
0: ပါဘူးဒါကတော့ဆရာတောင်းမို့ဘူးတကတာဝန်ဟုတ်တယ်နော်မှန
1: ်
0: ပါဘူးအဲ့လိုနဲ့အဖြစ်ပြက်တွေမြန်မာများလာလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြက်တွေမြင်ဖြစ်ပြက်တွေမို့ဖြစ်ပြက်တွေဆုံးသွားတာကြတော့ဓမ္မကသူကတာသူလုတ်သွားမှာမှန
1: ်
0: ပါဘူးဒါကတော့ဓမ္မတာဝန်တာဝန်ဘယ်တခုလဲ
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: နံပါတ်1ကဆရာတာဝန်နံပါတ်2ကတာဝန်နံပါတ်3ကဓမ္မတာဝန်ဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့ဆရာတာဝန်တက္ကတာဝန်ဓမ္မတာဝန်တာဝန်လေးဒီအတိအကျမဟုတ်လား အေးအတိအကျကဘုန်းကြီးကဆရာတာဝန်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြေအောင်ကြည်လည်အောင်နံပါတ်1ကိုရှင်းပြလို့သိကြပြီမဟုတ်လားဒါသစ္စာတရားပဲဒါသစ္စာတရားကိုသိတဲ့ဉာဏ်ပဲဆိုတော့ရပြီမဟုတ်လားနောက်ဟောကိစ္စညာဆိုတာကြတော့တက္ကတာဝန်ဆိုတော့တက္ကတကမတို့ကိုယ့်ဘာသာကိုညာတဲ့ခန္ဓာပေါ်ကြည့်ရမှာအဖြစ်ပြက်ကလေးတွေကမတည်ငြိမ်ပဲဖြစ်ပြက်ပြောင်းပြန်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့နော
1: ်
0: ညောင်းတာညာတာတိုက်တာခဲတာမဟုတ်ဘူးဒါကတော့ကြာကြာနေညောင်းတာညာတာပေါ့နော
1: ်
0: အဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးသေဒီစာဆိုင်ကြည့်တော့မညောင်းတာညာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်ကုန်တယ်ပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်ကုန်တယ်ဆိုတာလေဒါတွေတွေ့လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေ့လာပြီဆိုရင်တော့ဒါဟုတ်ပြီဆိုပြီးဆက်ကြည့်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပြက်တွေမုန်းလာတယ်နောက်တော့ဖြတ်ကနေဆုံးသွားတာမြင်တယ
1: ်
0: အဲ့လိုမြင်ပြီဆိုရင်တော့ကတညာဟုတ်ကဲ့နော
1: ်
0: ဒါကျတော့ဓမ္မတောင်မဟုတ်လား တောင်တယ်ကုတော့
1: ပုံပါဗျာ
0: နံပါတ်1ကနံပါတ်2ကနံပါတ်3ကလို့တောင်သုံးမှုရှိတဲ့အတိုင်းတောင်ကိုယ်တောင်ကိုကြည်ပြောင်းဆောင်ရွက်ကြရမှာမဟုတ်လ
1: ား
0: အဲ့လိုဆောင်ရွက်တော့ကိုတောင်ကိုကြည်ကြပြီဆိုရင်တော့ဖြစ်ပြက်နေဖြစ်ပြက်မုံဖြစ်ပြက်ဆုံးလူလာအပ်တဲ့ခီးအဆုံးလိုရောက်တာပေါ့အေးအဲ့လိုလူလာအပ်တဲ့ခီးအဆုံးလိုကိုကြည်ကငါရောက်ရဲ့အောင်မြင်ကြသည်တဲ့အောင်ကျူသာနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းအချိန်စီတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်ဆို

ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ် 2555 ခုကောဇာတက္ကီ 1383 ခုဝါကောင်လာပြီနေ့မေတ္တာခါသမယနေ့မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရေတွင်ကုန်းရက်ွက်နှစ်တရာပြည့်ရေတွင်ကုန်းဓမ္မယုံကြီးရဲ့အတွင်မှာဝါတွင်လာပြီလာကွယ်သီလဘွေတရားဘွေများအဖြစ်ဖြင့်ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ဝါကောင်လာပြီနေ့မှာပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုဟောကြားခွင့်ရပါလေ။ဦးဇင်းတို့ဓမ္မဒါနဘွေဓမ္မပူဇာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ယူထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားဘွေဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလှူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့မိဘများကိုအမှုထားတော့တကားကြီးဥမောင်ကြီးမိသားစုအမှတ်61121လမ်းမင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နေတဲ့တရားဝဲဖိတ်စာဗနိုင်းကြော်ညာနဲ့အတန်ချက်ဆက်ပရောဂျက်တာဓမ္မဒါနအလှူရှင်များကတော့မိဘများအမှုထား၍ဦးအေးမြင့်ဒေါ်မြင့်မြင့်ရွှေသမီးမတ်တင်မိုးလှိုင်မတ်စင်မိုးလှိုင်မိသားစုမှတ်65 121လမ်းမင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နေတဲ့မိဇက်ဓမ္မဒါနအလှူရှင်များကတော့ဒေါက်တာအောင်သူဒေါ်ရှုအေးရွှေလိပ်ပြာအထည်ဆိုင်မှတ် 83 121လမ်းကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးဦးအောင်မင်းနဲ့ဆရာဆရာမများအမက14မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နေလို့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ကုသိုလ်ယူထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စီရင်ကိုအဲ့ဒါလို့ဦးဇင်းတို့ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဝမ်းသာနေရန်ဦးဇင်းတို့ကြီးညာပြီးတော့ပေးပါလားဒီကုသိုလ်ရှင်အားလုံးတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်များကို나ယူကြည်ညိုခွင့်ရကြတယ်။ဦးဇင်းတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုဟောကြားခွင့်ရပါလေ။ဒီတော့ဒီတနာရီအချိန်လေးတွင်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာစိတ်နှလုံးကိုအေးချမ်းစေတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာလောကီအကျိုးချမ်းသာကိုရစေတယ်လောကုတ္တရာအကျိုးချမ်းသာကိုလည်းရစေတယ်လို့တရားတော်ရဲ့အပေါ်မှာတန်ဖိုးကိုနားလည်ပြီးတော့မျက်မျက်နူနူယူယူတည်တည်ယုံယုံကြည်ကြည်နာယူကြည်ညိုကြစေခြင်းနဲ့ဟုတ်လားဒီတော့ဒီကနေ့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဗာတရားဟောမှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မပဒပါဠိတော်ပန္တိတဝတ်မှာလာရှိတဲ့ပန္တိတသာမဏေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဂါထာတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဂါထာလေးကိုဥတည်ပြီးတော့ဗမာလိုခေါင်းစဉ်လေးတက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်။ချမ်းသာခြင်းရင်စိတ်ကိုပြင်းလို့တရားခေါင်းစဉ်ကိုအဲ့ဒါလိုမှတ်ရမယ်ဗျာ။ဘာတဲ့တော့ချမ်းသာခြင်းလို့ရှိရင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုပြင်ရမယ်။စိတ်ကိုပြင်ဖို့လိုသလားဖေဟာလို့မေးရင်အများကြီးလိုတာပေါ့လို့ဖြေရမယ်ဟုတ်လားခုတရားဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့ရဲ့စိတ်ဟာကိုယ့်ထဲအဆင့်နှိမ့်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ဆိုင်ရင်တော့အဆင့်မြင့်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ထဲအဆင့်မြင့်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ဆာမယ်ဆိုရင်တော့အဆင့်နှိမ့်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားအဲ့ဒီအဆင့်နှိမ့်နေတဲ့စိတ်ကိုအဆင့်မြင့်သွားအောင်ပြင်ဖို့မလိုဘူးလားဘယ်ချိန်ထိပြင်ရမှာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ယဟန္တာဖြစ်သည့်အထိပြင်ရမှာဟုတ်လားနိုင်ကြတဲ့စိတ်ကနေမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ဆိုးတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်အဆင့်မရှိတဲ့စိတ်ကနေအဆင့်ရှိတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုကြိုးစားပြီးတော့ပြင်ဆင်ကြရမှာဟိုဘယ်ချိန်ထိပြင်ရမှာလဲဆိုတော့ခုနကတခါကြီးကပြောတယ်တည်တဲ့အထိတည်းနော်တည်တဲ့အထိမကဘူးနော်နောက်ဘဝနောက်ဘဝဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းယဟန္တာမဖြစ်မချင်းစိတ်ရဲ့ပြင်ဆင်မှုလုံကမပြီးဆုံးဘူးလို့အဲ့ဒါလိုပြောရမယ်ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါလောက်လေးနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကြီးတည့်ရက်လို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ဟိုစိတ်ကိုပြင်ရမယ်ဆိုတော့အခုဆိုးနေတယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်အခုလည်းပဲကောင်းတဲ့တလောက်တော့ကောင်းကြပါတယ်တခါကြီးတို့ကောဒကမာကြီးတို့ရောဦးစင်းတို့ရောသို့တော့အဆင့်ဆိုတာကအမျိုးမျိုးရှိတာကိုနှိမ့်နာနဲ့စတော့မြင့်နေမြင့်နာနဲ့စတော့နှိမ့်နေအဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတို့ရဲ့စိတ်တွေဘယ်အဆင့်ရှိတယ်လို့ဦးဇင်းတို့မသိပါဘူးသို့တော့တည်တည်ချာချာသိတာကတော့ဒကာဓမ္မတို့ရောဦးဇင်းတို့ရော
ပြင်ဆင်ဖို့လိုသေးတယ်ဆိုတာတော့သိကြတယ်။အဲ့ဒါလက်ခံရလားလက်ခံတယ်။အဲ့ဒီတော့ချမ်းသာခြင်းလို့ရှိရင်အရေးအကြီးဆုံးကမိမိရဲ့စိတ်ကိုမြင့်မြတ်လာအောင်စင်ကြဲလာအောင်တန့်ရှင်းလာအောင်ကောင်းလာအောင်ပြင်ဆင်ရမယ်။ဒါကလည်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဟာပြင်ဆင်ဖို့လိုသေးတယ်ချွင်းရင်းချက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဆင့်သိပ်မရှိသေးဘူးလို့ပထမဦးစွာနားလည်ဖို့တော့လိုသေးတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိအထင်ကြီးပြီးတော့ငါပြင်ဆင်ဖို့တိတ်မလိုပါဘူးလို့ထင်ထားရင်တော်တော်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီလူရဲ့ဘဝဟာဟုတ်လားအစဉ်တိုင်းအစဉ်တိုင်းမှာပြင်ဆင်သွားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူရွေးပူရွေးကောင်းတဲ့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုမရနိုင်ပေဘူးလားရနိုင်နေဗျဟုတ်လားဒါကြောင့်ချမ်းသာခြင်းရင်စိတ်ကိုပြင်ရမယ်စိတ်ကိုပြင်ရမယ်ဘယ်ထိပြင်ရမှာလဲလို့မေးရင်ယဟန္တာမဖြစ်မချင်းပြင်ဆင်နေရမယ်အဲ့ဒီလိုမပြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲတွင်နဲ့နေအောင်မှာပဲဟုတ်လားဘလို့ပြင်ရမှာလဲဆိုတော့ဆိုးတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်ယုံညံ့တဲ့စိတ်ကနေမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ရမယ်အစဉ်အတန်းနှိမ့်တဲ့စိတ်ကနေအစဉ်အတန်းမြင့်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ယူရမယ်စိတ်ကိုလေအဲ့ဒါကိုပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဒီကနေ့ညဒီကနေ့နေ့ဦးဇင်းတို့တဏှာရီလောက်အချိန်ယူပြီးတော့စိတ်ရဲ့သဘောသဘာဝစိတ်ရဲ့အရေးပါအရာရောက်ပုံစိတ်ကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့ပြောသွားမယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာ

ပညာကုံနှစ်ပါးစုံတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုယုတိမြတ်နုရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်စုအားလုံးလက်အုပ်ကလေးတွေချီတာကြ

ဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးရက်တရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်ထားပရမညာကဲ့သို့ပြတ်သားထင်ထင်သိမြင်ပေတတ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပိညာပရမတ်မှာ

ချမ်းသာခြင်းရင်စိတ်ကိုပြင်းစိတ်ဟာလောကကြီးမှာအရေးအကြီးဆုံးနဲ့အဓိကအကျဆုံးသောအရာလို့ဘိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ထိုက်တဲ့လောက်သဘောပေါက်ကြပြီးဖြစ်မှာပါစိတ်ဒေနနိယတိလောကောလောကကြီးကိုစိတ်ကခေါင်းဆောင်နေလောကကြီးဟာစိတ်ကြိုးကြင်တယ်လို့စိတ်ချေလေတယ်လို့ဖြစ်နေကြတယ်လို့ဒါကိုလည်းပဲကြားဘူးကြတယ်မဟုတ်လားကြားဘူးကြတယ်နော်ဘလို့ကြိုးကြင်ချေလဲနေတာလဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေကလောကကြီးကိုကောင်းအောင်ဖန်တီးနေတာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကလောကကြီးကိုမကောင်းအောင်ဖန်တီးနေတာဆိုးတာတွေကောင်းတာတွေအကုန်လုံးဟာအဓိကစိတ်ပေါ်မှာမူတည်နေတာဟုတ်ရဲ့လားစေယုံမာတွေကလောကကြီးကိုအကြီးတန်းအောင်အယုတ်ဆိုးအောင်ဖန်တီးနေကြလားလောကကြီးမှာဆိုးတာတွေအကုန်လုံးဆင်းရဲတာတွေအကုန်လုံးတို့သည်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေခေါင်းဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေရဲ့အလျော်အားလျော်စွာပြုလုပ်ထားကြတဲ့ကာယကံဝစီကံတွေကြောင့်ဖြစ်ကြတယ်လောကကြီးမှာဆိုးနေတာတွေဒုက္ခရောက်နေတာတွေဆင်းရဲနေတာတွေယုံမာမှုတွေရက်စက်မှုတွေအဲ့ဒီလိုမကောင်းတာတွေအကုန်လုံးဟာဆိုးတဲ့စိတ်ရဲ့အလိုကျပြုထားကြလို့ပြောထားကြလို့မကောင်းတာတွေအကုန်လုံးဖြစ်နေတာတရားကြီးဒီမိုင်းများဉာဏ်ရှိပါတယ်ချက်ထွင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်နော်လောကကြီးမှာကောင်းတာတွေအကုန်လုံးချမ်းသာတာတွေအကုန်လုံးအဆင်ပြေတာတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေဟာကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့စည်စားမှုအရာပြုထားကြလို့ပြောထားကြလို့ကောင်းတာတွေဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဆိုးအောင်ဘယ်သူပြုတ်နေတာလဲလို့မေးရင်ဆိုးတဲ့စိတ်တွေကပြုတ်တာကောင်းအောင်ဘယ်သူပြုတ်တာလဲလို့မေးရင်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေကပြုတ်တာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒေသနာတော်တွေမှာဆိုးတဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဟာလောကကြီးကိုခြေလှယ်နိုင်စွမ်းအားကြီးတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်မနောပုပ္ပင်္ဂမဓမ္မမနောတ္တာမနောမေယမနတာစီပတန်နေနာပါတတိဝါကရောတိဝါတတောနံဒုက္ခမတွေတိစက္ကံဝဝဟာတောပရံစိတ်ဟာအရာရာကောင်းဆောင်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပြုကြမယ်ပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေဟာတတိတန်းကြီးနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်လာမှာပဲတဲ့နွားချေရာရဲ့နောက်ကိုလှဲပင်းရာကြီးအစင်လိုက်တယ်လို့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပြုကြမယ်ပြောကြမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခတွေဟာနောက်ကနေပြီးတော့မဆုံးနိုင်အောင်မရေမတွက်နိုင်အောင်လိုက်လာမှာပဲတဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခတွေအားလုံးဟာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ပြုထားကြပြောထားကြလို့ဒုက္ခတွေဖြစ်ကြတာမဟုတ်လားဗျနော်အေးဘာကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကဒါကိုပြောနေရတာတော့ဆိုတော့စိတ်ကိုပြင်ရှင်စိတ်ပေါ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဟာဘလို့ဆိုးတဲ့အကျိုးတွေကိုဖြစ်စေပါတယ်လို့ပထမဦးစွာနားလည်ဖို့မလိုဘူးလားဒါမှအိုးမကောင်းတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ပြင်သင့်တကူလို့ပို့ပြီးတော့နားလေသဘောပေါက်လာမှာဟုတ်လားဦးဇင်းတို့ကရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့တရားကိုဟောပါလေဗျာအခုဦးဇင်းဒီနေ့လေခွင်းမှာဘာတွေပြောဖို့ရည်ရွယ်ထားတော့ဆိုတော့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဟာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာကိုပြောဖို့ဦးဇင်းရည်ရွယ်ထားတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဟာအင်မတန်အားကိုးစရာကောင်းတယ်အင်မတန်မြတ်နိုးစရာကောင်းတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်အဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်ကိုပြောပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်ဖို့မိမိရဲ့စိတ်ကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်စေခြင်းနဲ့ဏီကုံးချုပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ပြီးတဲ့နောက်စိတ်ကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်လာပြီဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီစိတ်ကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ကြမလဲဆိုတာလေးကိုဏီကုံးချုပ်အနေနဲ့ပြောကြည့်တယ်အချက်၃ချက်ပြောသွားမှာနော်မကောင်းတဲ့စိတ်ဟာလောကမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးအယုတ်ဆိုးဆုံးအကြီးအတန်းဆုံးမကောင်းတဲ့စိတ်သည်သာလျှင်လောကမှာတကယ့်အဆိုးဝါးဆုံးဆိုတာကိုပြောခြင်းတယ်။ကောင်းတဲ့စိတ်သည်သာလျှင်အရာရာကိုကောင်းစီတယ်လို့ကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့အစွမ်းကိုဒုတိယပြောခြင်းတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ပိဋကတ်ဥစဉ်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာဖို့ပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်မလာပြီဘူးလားပေါက်လာမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ကြမလဲဆိုတာလေးကိုဦးဇင်းတို့ပြောမယ်ဘယ်နှချက်လဲ3ချက်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဟာ
အင်မတန်ဆိုးပါတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေသနာတော်လေးတစ်ရက်ရှိတယ်ဥပမာလေးနဲ့ပြောတယ်ဗျာ

ူတယောက်သည်တိတံခိုးသူတယောက်ကိုဝေရီနံယံသူတယောက်သည်ဝေရီနံယံသူတယောက်ကိုယန္တံကိရအကျင့်ကျူးမဲ့တော်မူကိုပြုလျာ၏တတော်ထိုကဲ့သို့ယံသူတယောက်ကယံသူတယောက်ကိုအကျိုးမဲ့၏ပြုတာ၏ထက်မေရှားပဏိဟိတံစိတ်တံမာယွင်းစားသောတရားသောစိတ်သည်ဝါမကောင်းသောစိတ်တို့သည်ပါပိယောဆင်းရဲအောင်ယုံညံ့အောင်ကြေကြေရပြုနိုင်ပေ၏ဒီတေသနာတော်လေးအင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်မုံတီးနေတဲ့အချင်းချင်းမုံတီးနေတဲ့ယံသူတွေတွေ့ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်မုံလည်းမုံနေတယ်ယံသူလည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ညာတာတဲ့သဘောထောက်ထားတဲ့သဘောမရှိဘဲနဲ့တယောက်ကိုတယောက်အကျိုးမဲ့တွေဆင်းရဲဒုက္ခတွေစိတ်ရှိလက်ရှိပေးပြီးတော့တယောက်ကိုတယောက်ဒုက္ခပေးကြမှာပဲဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့ယံသူတွေမုံတဲ့လူတွေဖြစ်နေလို့ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုယံသူတယောက်ကယံသူတယောက်ကိုဒုက္ခပေးတာထက်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကမကောင်းတဲ့စိတ်ပိုင်ရှင်ကိုပို့ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါလေးပြောထားဟုတ်လားယံသူအချင်းချင်းနှိပ်စက်ကြတာတွေထက်မကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးကမိမိကိုပို့ပြီးတော့နှိပ်စက်နိုင်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးကလောကကိုပို့ပြီးတော့နှိပ်စက်နိုင်တယ်သဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဒေသနာတော်လေးကိုဟောထားတော့ပိဋကတ်ကဉာဏ်ရှိပါတယ်မိမိဘဝမှာတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေတပါးသောသူတွေရဲ့ဘဝမှာတွေ့ကြုံနေကြရတဲ့ဒုက္ခတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့စစ်စစ်ပေါက်ပေါက်အရင်ကြကြဝေဖန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်ကြတာပဲဗျဟုတ်ရလားအေးဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေယံသူတွေထက်ပုံမူ၍ကြောက်เสียကောင်းတဲ့ယံသူဟုတ်ရလားယံသူချင်းချင်းနှိပ်စက်တာတဲ့ဒုက္ခပေးတာတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကပို့ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဘလောက်ထိဥပမာနဲ့ပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ထင်ရှားတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုထပ်ပြောမယ်။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကကောသလမင်းကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ထံတော်ဘာကိုရောက်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်။အရှင်ဘုရားတဲ့ဒီလူသားတွေဒီတတ္တဝါတွေချမ်းချမ်းသာသာလဲနေခြင်းညတယ်ဘေးကင်းရန်ကင်းလဲနေခြင်းညတယ်။ဒါပေမဲ့တတ္တဝါတွေမချမ်းသာအောင်စိတ်တွေစင်ရဲအောင်ပူလောင်အောင်အကျိုးမဲ့အောင်ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်တွေကပြုတ်နေတာတုံးလို့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတခါကြီးအလိုဆန္ဒတွေမကြည်နပ်မှုတွေတွေးဝေမိုက်မဲမှုတွေဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဟာတတ္တဝါတွေကိုစင်ရဲအောင်ပင်ပန်းအောင်အကျိုးမဲ့အောင်ပြုတ်နေတာပဲဆိုပြီးတော့ဏိဂုံးချုပ်လေးမှာဂါထာလေးတစ်ပုဒ်မြတ်စွာဘုရားကောသလမင်းကြီးကိုဟောထားတာရှိတယ်

စီတတံလူချင်းမှုတွေမကျေနပ်မှုတွေတွေ့ဝေမိုင်မဲမှုတွေဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တို့သည်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုအဖြစ်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာနဲ့အလားတလံတူသလဲဆိုတော့ဟိန်တန်တိအတ္တတံဘူတာတဇသာရံဝတံဖလံတံဖလံမိမိရဲ့အတ္တီသည်တဇသာရံအခွန်လျင်အနှစ်ရှိသောကျူပင်ဝါပင်ကိုဟိန်တန်တိဤဝဖြစ်စီတပ်ဖြတ်တကဲ့သို့အတ္တတံဘူတာမိမိရဲ့အတွင်းတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်၍နေကြကုန်သောလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့သဘောတရားတို့သည်ပုရိသံပါပစီတံထိုကဲ့သို့သောယုတ်မာသောစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဟိန်တန်တိဖြစ်စီတပ်ဖြတ်တတ်ကုန်၏မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်လာရင်ဘာနဲ့တူသလဲဆိုတော့ဝါသည်သီးပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဝါသည်လည်းသီးပြီရောဝါပင်ဟာတည်တော့တာပဲဟုတ်ရဲ့လားကျူသည်သီးပြီပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကျူပင်ဟာတည်တော့တာပဲအဲ့ဒီဝါသည်ကျူသည်ဟာသူ့ရဲ့မိခင်အပင်ဖြစ်တဲ့ဝါပင်ကျူပင်ကိုအသေးတတ်တယ်လို့မျိုးမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမိမိတို့ရဲ့တတိပညာလင်းဟမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းထင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝကိုဆင်းရဲအောင်ဒုက္ခရောက်အောင်တပ်ဖြတ်သောနီးနဲ့တပ်ဖြတ်တတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ရတာဟာဒီဒေသနာတော်အလိုရသေသည်သီးတာဟင်ဒကမာကြီးတွေမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ရတာဟာဘာဖြစ်တယ်သေသည်သီးတာဗျဒီနေရာမှာသေတယ်ဆိုတာကလည်းပဲအမျိုးမျိုးရှိပါဘုံနဲ့လဲပြီးတော့မလှုပ်နိုင်မရှားနိုင်အသက်ရှူရက်သွားမှသေတာလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီသေခြင်းကတော့လူတိုင်းနားလေတာပေါ့ဗျဟုတ်လားနောက်ထပ်သေတယ်ဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီအသက်ဇီဝိတယုံနာခန္ဓာအစဉ်ပြက်ပြီးတော့ဘဝပြောင်းသွားတယ်နောက်ဘဝတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဒါလည်းသေတာပါပဲသို့တော့သေခြင်းကအမျိုးမျိုးရှိတယ်သူတော်ကောင်းသက်သေတယ်ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်လေဟုတ်လားဘာသက်သေတယ်သူတော်ကောင်းသက်သေသွားတာတဲ့သူတော်ကောင်းတက်ကပါလဲဆိုတော့ဟိရိဥတ္တပတရားဟာသူတော်ကောင်းရဲ့အသက်တဲ့เนาะမကောင်းတာလို့ရမှာပြောရမှာကိုရှက်တဲ့သဘောမကောင်းတာတွေလို့ရမှာပြောရမှာဟာကြောက်เสียကောင်းနေဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတွေပြီးမှာပဲလို့နားလည်ပြီးတော့ကြောက်တဲ့သဘောဟုတ်လားမကောင်းတာဒီသာနဲ့ရှက်เสียမကောင်းတာဒီသာနဲ့လောကမှာကြောက်เสียလို့နားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒီရှက်ချင်းကြောက်ချင်းဒီသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အသက်အဲ့ဒီအရှက်အကြောင်းမရှိတော့တဲ့တပြိုင်တည်းထဲသူတော်ကောင်းအသက်သေသွားပြီဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်လောဘဒေါသမောဟဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းအသက်ကသေတာပဲဟုတ်ရဲ့လားလူချင်းမှုအာကြီးတော့ပေးသက်ရင်ရှက်သေးလားမရှက်တော့ဘူးရရင်ပြီးရောလုံးမှာပဲလေလူချင်းမှုတွေအာကြီးလာပြီဆိုတော့အော်ဒီအမှုကြီးကဒုစရိုက်မှုကြီးပဲမကောင်းတဲ့အမှုကြီးပဲငါကိုတစ်ချိန်ချိန်ကြရင်နှိမ့်ဆက်မှာလို့ကြောက်တဲ့သဘောပေါ်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးလောဘကြီးလာရင်သူတော်ကောင်းတက်လို့ဆိုရတယ်ဟိရိဥဒ္ဓပအရှက်အကြောက်တရားတွေပျောက်သွားတယ်မရှိတော့အဲ့ဒါလိုပဲဒေါသကြီးလာရင်လည်းပဲငါလှုပ်ချင်ရလှုပ်ရရင်ပြီးတာပဲဆိုပြီးတော့ရှက်တဲ့သဘောကြောက်တဲ့သဘောမရှိတော့အဲ့ဒါလိုပဲတူဝေမိုက်မဲမှုတွေအကောင်းနဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးဘာမှခွဲချမ်းပြီးတော့နားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူတော်ကောင်းတက်ဟာတည်ဆုံးသွားတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မကောင်းတာတွေဖြစ်ရတာဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ရတာဒီဒီဒေသနာတော်အလိုရာတည်သည်တည်တာနော်စောစောကဒေသနာတော်အလိုရာကတော့အင်မတန်မုန်းတီးတဲ့ရန်သူတယောက်ကနှိပ်ဆက်တာတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကမိမိတို့ကိုဒီဘဝရောနောက်ဘဝရောဆင်းရဲဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးတွေ့အောင်နေဆက်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကတော့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုကြောက်เสียရတယ်ပဲလို့နားလည်ပြီးတော့ကြောက်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်စီဖို့ဥပမာတွေအမျိုးမျိုးဆောင်ပြီးတော့မပြောဘူးလားပြောတယ်ဦးဇင်းတို့နှစ်ချက်ပြောလိုက်တယ်နော်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေမုန်းတီးနေတဲ့ရန်သူချင်းချင်းနှိပ်ဆက်တာတွေပို့ပြီးတော့နေဆက်နိုင်စွမ်းရှိမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်ခွင့်ပြုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝါသည်ကျူသည်များသည်ဝါပင်ကျူပင်ကိုအသေးတတ်သလိုမျိုးမကောင်းသောစိတ်ပိုင်ရှင်ကိုအသေးတတ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ပေးတဲ့တို့ကဉာဏ်ရှိပါတယ်ကိုကိုကိုချဲ့ထွင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါ
မကောင်းတဲ့စိတ်တွေတကယ်ကြီးထွားလာရင်ပဂရိသက်တောင်တေသွားနိုင်နေဗျနော်ဒီအသက်တောင်တေသွားနိုင်နေမကောင်းတဲ့စိတ်တွေပြင်းထန်ပြီးတော့လောဘဒေါသကြီးလွန်းပြီးတော့ရုပ်တရက်တေသွားတဲ့မသားတွေအများကြီးရှိတယ်မဟုတ်လားရှိတာပေါ့ဗျနော်ဒါကြောင့်မကောင်းသောစိတ်တွေဖြစ်ရတာဒီတကယ်ကိုမကောင်းဘူးလို့နားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒီမကောင်းသောစိတ်ကနေကောင်းသောစိတ်ကိုရောက်အောင်ပြင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါမကောင်းသောစိတ်ရဲ့ကြောင့်ပဲဖွယ်ရာကိုဒေသနာတော်တွေကအမြတ်ကလေးလောက်ဦးဇင်းတို့ပြောပြတယ်။နောက်ဦးဇင်းတို့ဒုတိယပြောဖို့ရည်ရွယ်ထားတာကကောင်းသောစိတ်ရဲ့ကောင်းနိုင်စွမ်းဟုတ်ရလား။ကောင်းသောစိတ်ရဲ့ဗာလေကောင်းနိုင်စွမ်းမနတာစီပတန်နေနာပါတတိဝါကရောတိဝါတတောနဒုက္ခမနွေတိစာယဝအနုပါယိနိပဒဏီနာကြည်လင်သောမနတာစီဖြင့်စေပါတတိဝအကေ၍ပြောမူလီပြုံညာံစေကရောတိဝအကေ၍ပြုမူလီပြုံညာံကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေနဲ့ပြုကြမယ်ပြောကြမယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းလေးတွေမွေးကြမယ်တန်ရှင်းတဲ့ယူသားတဲ့ဖြောင့်မတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေနဲ့လှုပ်ကြကင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုချမ်းသာဒုက္ခတည်တည်တန်းကြီးလိုက်နေမှာပါကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေကောင်းဆောင်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေအရင်ခံပြီးတော့ပြောကြမယ်ပြုကြမယ်ဆိုရင်ချမ်းသာဒုက္ခဟာအစဉ်အတန်းကြီးတစ်ဖွယ်လိုက်နေမှာ။ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်မိမိရဲ့အရေးဟာမိမိရဲ့နောက်ကိုအစဉ်လိုက်တယ်လို့မျိုးလိုက်ပါလိမ့်မယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ချမ်းသာဒုက္ခကိုဘယ်အရာကမှမပေးနိုင်ဘူး။ကောင်းသောစိတ်ကလွဲလို့ဟုတ်ရလား။ကောင်းသောစိတ်ကလွဲလို့မိမိကိုကူညီနိုင်သောဖေးမနိုင်သောဆောင်းရှောက်နိုင်သောကောင်းသောစီသောအရာအခြားမရှိလို့ဒကာဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့တည်းနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့သဘောပေါက်ထားတဲ့နေဗျဟုတ်ရလားကောင်းသောစိတ်ကလွဲလို့အခြားကိုယ်ကိုကူညီဖေးမဆောင်းရှောက်ကောင်းသောစီမဲ့အရာအခြားမရှိနော်မြတ်စွာဘုရားကဘလောက်ထိတင်စားပြီးတော့ပြောထားလဲဆိုရင်နောက်ထပ်ဒေသနာလေးအချင်းချင်းနာဓမ္မာတာပိတကိရာအင်ဂျီဝါပိစညာတကသမ္မာပနိဟိတံစိတံတေယသောနံတတောကရိတံဒုက္ခံထိုမိမိလိုချင်နေတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောအကျိုးတရား

ကျေးဇူးရှင်တို့မှာတမျိုးဖြစ်ကုန်သောညာတကပြီရွှေမျိုးသားချင်းချစ်ချင်းဝင်ကြတယ်မေတ္တာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေပေါင်းတင်တို့သည်လည်းပဲနာဂိရာထပြုလို့၍မပေးနိုင်ကုန်တကယ်ချမ်းသာစေချမ်းသာမှာတကယ်ကောင်းတာတွေကိုအမေကလည်းမပေးနိုင်ဘူးအဖေကလည်းမပေးနိုင်ဘူးမေတ္တာရှိကြတဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတင်ချစ်ချင်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမပေးနိုင်ဘူးတဲ့သမ္မာပဏိဟိတံစိတ်တံတေယာသောဏံတတောဂရီစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းကလေးကမိမိလိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးပါလိမ့်မယ်တဲ့အဖေအမေတဲ့ကိုယ့်ပုံမှာမေတ္တာရှိတယ်လို့ဘယ်သူရှိဦးမှာလဲဗျာဟင်ဒကာကြီးတို့မိုင်းမြအဲ့ဒီအဖေအမေတွေမေတ္တာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပေးနိုင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတကယ့်ချမ်းသာဒုက္ခအစ်စ်အမှန်ကိုမိမိရဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းကပဲမိမိကိုပေးပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကုံအောင်ပြောထားတာနော်စိတ်တကယ်ကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တကယ်အဆင့်မြင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတောင်မြင်နိုင်စွမ်းရှိလာတယ်ခုတက္ကသမားတို့ဦးဇင်းတို့တွေနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်သေးဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်သေးတော့ချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်ကိုမမြင်သေးတော့ဒီချမ်းသာဒုချမ်းသာရောင်ကိုပဲချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်ထင်ပြီးတော့လောဘတွေကြီးကြတယ်လူချင်းမှုတွေများလာတယ်လူချင်းတဲ့အတိုင်းမဖြစ်တဲ့အခါမကျေနပ်မှုတွေဖြစ်လာတယ်လူချင်းမှုရဲ့ဖြည့်စည်းပေးမဲ့အရာကိုတားဆီးလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအတားဆီးတွေကိုဖျက်ဆီးပြင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒေါသတွေမကြီးကြဘူးလားဒေါသတွေကြီးတယ်ဆိုတာလောဘတွေကြီးလို့ကြီးတာဗျအကြောင်းမဲ့ဒေါသဖြစ်တာမဟုတ်ဟုတ်လားဒေါသတဘောလေးကိုနှုတ်ကလေးနဲ့တူတူလေးယွတ်ကြည့်ပါအလိုမကျတာဗားတယ်တို့အလိုမကျတာအလိုမကျတာကိုဗာခေါ်မယ်ဒေါသတိတိကျကျစဉ်းစားအလိုမကျတာအလိုဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်မကျတာဆိုတာရှိနိုင်မှာမလားအစားတဲ့ကိုကစားအလိုဆန္ဒမရှိဘူးဆိုရင်အလိုဆန္ဒမပြည့်ဝလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒေါသဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့အလိုဆန္ဒတွေရှိနေသေးသမျှအလိုကြခြင်းအလိုမကြခြင်းဆိုတာ၄ရှိနေအောင်ပါပဲဆိုလိုတာကလောဘ၄ရှိနေသေးသမျှဒေါသ၄ကြီးနေရအောင်ပါပဲဒေါသ၄ကြီးနေရအောင်ကြီးနေရသေးသမျှဒုက္ခ၄ရောင်းနေရအောင်ပါပဲစိတ်ဟာမပင်မပန်းမတက်မတန်ဖြစ်နေအောင်ပါပဲဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ကျမ်းဂန်၄ထဲကတော့ဒေါသဟာအနာရောဂါနဲ့တူတယ်တဲ့မနေ့ကဥစဉ်တော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျမ်းမာရေးဖောက်ပြန်တကူလုံးကြည့်လိုက်တယ်ဘယ်နာလေးမှကောင်းတာမတွေ့ရဘူးဘယ်နာလေးမှတက်တာတဲ့သဘောမရှိဘူးအနာယောဂနော်ဒီကကြီးမိုက်မြတ်ဒေါသကိုအနာယောဂနဲ့မြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးတယ်အမှတ်ရမိတယ်သိတ်ကောင်းတဲ့ဥပမာပဲဒေါသဖြစ်နေတဲ့အခါမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတဲ့အခါဘဝမှာဘာတွေပဲရှိရှိဘာတွေပဲဖြစ်နေနေအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့တကယ့်ကိုဆင်းရဲတုံဆင်းရဲကြီးဖြစ်နေတာပဲအလိုမကြတာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆင်းရဲတာတွေဖြစ်နေတာဗျာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်သေးတော့ဒီချမ်းသာတို့ချမ်းသာရောင်ကြီးကိုပဲချမ်းသာသည်ချမ်းသာမှထင်ပြီးတော့အကောင်းထင်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီတော့လောဘတွေကြီးလာတယ်လောဘတွေကြီးလာတော့ဒေါသတွေကြီးလာတယ်စိတ်ရဲ့ဆင်းရဲမှုပူလောင်မှုတွေဖြစ်လာတယ်အမှန်မမြင်ဘူးဗျာအမှန်မမြင်တော့အကောင်းထင်တယ်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာပေါ့နော်အကောင်းထင်လာတော့တခါတည်းဓာတ်တိုင်းလိုချင်မှုတန်းဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါလောဘဖြစ်လာတယ်လိုချင်တာတွေကရတာလည်းရှိတယ်မရတာလည်းရှိတယ်ဘယ်ဟာကများမယ်ထင်မရတာကများမယ်အလိုမကျတာတွေများတယ်လို့ဝန်ခံလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒီတော့ဒေါသတွေဖြစ်လာတယ်မောဟလောဘဒေါသဆရာကြီးကတော့မောဟပဲဗျနော်ဒကာကြီးမိုက်များထပါတော့အဲ့ဒါလိုစိတ်ဓာတ်တွေနှိမ့်ကြနေတဲ့အချိန်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးစိတ်ဓာတ်တွေတကယ်မြင့်လာပြီအရည်အသွေးရှိလာပြီအမှန်လေးမြင်မာများလာပြီစိတ်ဓာတ်တွေဖြူရှင်လာပြီတန်ရှင်းလာပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မယ်ခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုမြင်မယ်ခန္ဓာဟာဆင်းရဲပဲဆိုတာတကယ်သိမယ်တကယ်သိလာတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းလူကျင်မှုဟာတကယ်နည်းလာမယ်လူကျင်မှုနည်းလာတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းအလိုမကျဘူးဆိုတာတွေဟာနည်းလာမယ်လူကျင်တာတွေများနေသေးသမျှကြိုးစားအထုတ်မှုတွေများမယ်ကြိုးစားအထုတ်မှုတွေများလာတာနဲ့တပြိုင်တည်းထင်အခက်အခဲတွေအကျက်အတဲတွေခလုတ်တွေဆူးညောင်းတွေဆိုတာတွေအများကြီးဖြစ်လာမယ်သဘောပေါက်တယ်နော်အေး
ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကိုအခြေခံလိုက်ရတာဟာဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတာလေးကိုပုံပေါ်အောင်ပြောနေတာဥစဉ်ကတော့အမြင်ဆုံးကိုတက်ပြီးတော့ပြောရနေတာเนาะအခုစကားကစိတ်တကယ်ကောင်းလာပြီစိတ်တကယ်မြင့်မြတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဖြူစင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုတောင်မြင်နိုင်နေနိဗ္ဗာန်ကိုတောင်မြင်နိုင်နေအရိယာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအရိယာလို့ခေါ်တာကိုဗျခင်ဗျားတို့ကြိုတိုကနိဗ္ဗာန်ကိုတစ်ခါမှမမြင်ဘူးသေးတော့အာယုံမပြုတ်ဘူးသေးတော့ဘာလို့ခေါ်လဲပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တာနိဗ္ဗာန်မမြင်သေးတော့နိဗ္ဗာန်မြင်လောက်အောင်စိတ်ကလည်းမဖြူစင်သေးတော့ပုထုဇဉ်နဲ့ဗျပုထုဇဉ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ညင်နွမ်းတဲ့စိတ်တွေအများကြီးဒင်ပြည့်ကျက်ပြည့်ယာနုံးပြည့်ဖြစ်နေတာကိုပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကိုများဂုံယူယူပြီးတော့တို့ကပုထုဇဉ်ပဲဟဲ့ဖြစ်အောင်မှာပဲလို့တခါတလေလည်းပြောမိတာပေါ့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီတော့စိတ်တကယ်ဖြူလာပြီဆိုတော့အရိယာဆိုတာကိုကစားဖြူစင်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာမဟုတ်လားအေးစိတ်တကယ်ဖြူလာပြီစိတ်တကယ်အဆင့်မြင့်လာပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပြီးတော့လောကရဲ့အမှန်တရားတွေကိုမြင်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေမြင့်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတကယ်ငြိမ်းသွားကြတယ်ဒါကြောင့်စိတ်တွေဖြူစင်ရတာစိတ်တွေကောင်းရတာဟာလောကမှာအကောင်းဆုံးပဲလို့နားလည်ဖို့မလိုဘူးလားစိတ်တွေတကယ်ဆိုးရတာဟာစိတ်တွေတကယ်ရုပ်ရတာဟာလောကမှာတကယ်အဆိုးဆုံးပဲလို့မြင်ဖို့မလိုဘူးလားအေးအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဆိုးတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်မိမိကိုယ်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့မပြင်းစင်သင့်ဘူးလားပြင်းစင်သင့်နေရုပ်ညံ့တဲ့စိတ်ကနေမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်မပြင်းစင်သင့်ဘူးလားပြင်းစင်သင့်နေဒီလိုဆိုရင်ဥစဉ်ကတပည့်တော်တို့ကိုအဆင့်နှိမ့်တဲ့လူတွေလို့စွပ်စွဲတာလားလို့အဲ့ဒါလို့မိမယ်ဆိုရင်လည်းမေးခွန်းရှိတယ်နော်ဒါဥစဉ်တို့ဝန်ခံပါတယ်ဥစဉ်တို့လည်းပဲအဆင့်နှိမ့်တဲ့စိတ်တွေပဲရှိသေးတယ်တခါကြီးဒီကမကြီးများကိုဘယ်လိုလဲအဆင့်မြင့်တဲ့တအားမြင့်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပြီလားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ပြင်ဖို့လိုသေးတယ်လို့ဝန်ခံတာပေါ့အေးအဲ့ဒီလို့ဆိုရင်ပြင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာတော့သိကြသွားပြီဟုတ်ရဲ့လားသူကြမဆိုခန္ဓာကိုယ်မှမပြေလည်ဘူးတဏှာနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတယ်တခုခုဖြစ်နေတယ်ဘယ်သွားမလို့စေကံသွားရမှာပေါ့ကိုကိုကိုကောင်းအောင်မပြင်တတ်တော့လို့ပြင်လို့မဖြစ်တော့လို့ဆရာဝန်ဆရာမတွေကိုကျုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြင်ပေးပါဦးဗျာအဲ့တော့ဟိုကနားလေလေနားလေတော့ gain ငါကလည်းဓာတ်လိုက်တော့ပြင်လို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုစေထိုးတန်ထိုးစားတန်စားစေးပေးတန်ပေးပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘာလို့ပေးလိုက်လဲပြင်ပေးလိုက်တယ်အချိန်တန်တော့ကောင်းသွားရောအမြဲတမ်းပြင်နေရတယ်နော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟင်ဆရာဝန်စေကန်းတွေကိုသွားမှပြင်တာလို့နားလေထားရင်လည်းအမြင်နဲ့ကျင်သေးတယ်နေတိုင်းကိုယ့်ဟာကိုလည်းပြင်းနေရတယ်မဟုတ်လားမနဲ့လင်းလာတော့အညစ်အကြေးတွေကိုသုတ်သင်ပေးရတယ်မပြင်မဲမစင်မဲထားလို့ဖြစ်မလားဗျအေးပြီးတော့ဘာဖြစ်တုံးအစာကျွေးရတယ်နော်ပြီးတော့အဝတ်ကောင်းကောင်းဆင်းရတယ်ဘာလို့တုံးဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုအရှင်ပြေအောင်လို့ပြင်ပေးနေရတယ်နော်စိတ်ကဓာတ်ထက်ပိုးပြီးတော့ပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်ဒီကကြီးဒီမိုင်းများစိတ်ကပါလဲအဲ့ဒါတည်းပို့ပြီးတော့ပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီစိတ်ကလေးနဲ့လူလုံနေရတာဗျဟင်ဒီကကြီးဒီမိုင်းများဘေးကရှိတာတွေကရှိတာပဲလေဘလောက်ပဲရှိပါလေပြောပြောဘေးမှာပဲကိုယ်ထဲမှာဘာမှရှိတာမဟုတ်ကိုယ်ထဲမှာစိတ်ပဲရှိတာခံစားမှုတွေပဲရှိတာကိုကကိုရှိတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုတွေးတာခေါ်တာတွေနဲ့ကိုကကိုအမျိုးမျိုးအထင်မှားနေတာတော့ရှိတာပေါ့လေဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကိုတကယ်နေနေရတာကကိုစိတ်ကလေးနဲ့ကိုနေနေရတာအစင်းသိမ့်တဲ့စိတ်တွေနဲ့နေတော့ဆင်းရဲပြီးတော့နေတာပဲရှိရှိမရှိရှိဂုံနေမြင့်မြင့်မမြင့်မြင့်အစင်းသိမ့်တဲ့စိတ်နဲ့နေရရင်ဆင်းရဲနေတာပဲဟုတ်လားအစင်းမြင့်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နေရရင်ချမ်းသာနေတာပဲအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေဘယ်သူနဲ့နေတာလဲလို့မေးရင်စိတ်နဲ့နေတာခံစားမှုလေးနဲ့နေတာဒါရိုးရိုးလေးဦးဇင်းကအကြမ်းမြင့်အရက်စကားလေးပြောကြည့်တာနော်ဒကာကြီးမိုက်များဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတကယ်ချမ်းသာခြင်းလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်ဗျဟုတ်လားအဆင့်နှိမ့်တဲ့စိတ်ကနေအဆင့်မြင့်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒီလိုပြင်တဲ့အပိုင်းကိုဦးဇင်းတို့အခုတရားရဲ့တတိယပိုင်းရောက်လာပြီနော်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေရဲ့ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာကလေးတွေကိုဒေသနာတော်လေးတွေထုတ်ပြီးတော့ဦးဇင်းပြောခဲ့တယ်နော်ကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့တကယ်မြတ်နိုးဖွယ်ရာအရေးပါပုံအချက်လက်အဓိကကြပုံလေးကိုလည်းပဲဒေသနာတော်လေးတွေနည်းနည်းထုတ်ပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်နော်အေးအခုဘာကိုပြောမယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုပြင်ရမလဲဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒါကြတော့ဦးဇင်းတို့ကဘာပြောချင်တော့ဆိုတော့ပေတ္တတို့ကြားဖို့ပါလေပန္တိတတာမဏေဆိုတာလေဟုတ်လား
ဇက်လန်းတွေကတော့ကြားဘူးနေတာဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကအကျေပြောနေစရာမလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ်ကတ္တပမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမဟာဒုတ်ဆိုကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားကတ္တပမြတ်စွာဘုရားကိုငခြင်းသားနဲ့ဆွမ်းကတ်တယ်လीဟုတ်လားတရားမင်းကလာပြီးတော့ချက်ပေးတယ်လीကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားနှိမ့်နေတဲ့အိမ်ကလေးတဲကိုမြတ်စွာဘုရားဝင်သွားတာကတ္တပမြတ်စွာဘုရားဝင်သွားတာမြေကြီးကလည်းနှိမ့်မပေးဘူးအိမ်ကလည်းမြင့်မပေးဘူးဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရက်တော်ပဂတိအနေအထားအတိုင်းပုံမှန်ပဲဝင်သွားတယ်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့တကိုးတော်လို့ဆိုရမှာပေါ့အိမ်ကိုမြင့်ပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာမြေကြီးကိုနှိမ့်ပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာဘုရားကသေးသွားအောင်ဖန်ဆင်းလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာသို့တော်အရှင်ပြည်ပြည်ပဲအိမ်ထဲကိုကျွမ်းသွားတယ်ဒါကလေးကခေါင်းထဲပေါ်လာလို့ပြောလိုက်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီမဟာဒုက္ခဥရှင်တို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ဆရာတကားရဲ့အိမ်မှာတကားကြီးတွေရဲ့အိမ်မှာတထေးတေကျွဲရဲ့အိမ်မှာလူလာဖြစ်တာကိုဟုတ်လားအဲ့မှာလူလာဖြစ်တော့ငါပစုကျေးဇူးကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လေဩရှင်သာရိပုတ္တရာကျေးဇူးကြောင့်အဲ့ဒီမှာနာမည်မှဲ့တဲ့နေ့မှာသူ့အောင်မှာခင်းထားတဲ့တသိန်းတန်တဲ့ကပလာလေးကိုကလေးလေးကတကယ့်မှရက်သားလာသားလေးနော်အေးအဲ့ဒါလေးကိုကပလာလေးကိုလက်ညှိုးလေးနဲ့ရစ်ပြီးတော့ပေးခြင်းသူကဒါဒါကိုလည်းသူမနိုင်ဘူးပြောလည်းမပြောတတ်ဘူးလေအဲ့ဒီမှာဒီလက်ကလေးကိုဖြေးလိုက်ရင်ကလေးကဘာလို့တုံးငိုတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာသိတယ်ဒီကလေးကသူ့ကိုဒီကပလာပေးခြင်းနေတယ်ဘာလို့နေရတော့ကျေးဇူးတင်လွန်းလို့ကျေးဇူးဆက်နေတာသူကဟုတ်လားရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပေးခြင်းနေတယ်ကလေးကထားပါတော့အဲ့ဒီမှာဒီရှင်ပန္တိတာကနောက်ခုနှစ်နှစ်သားအွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့တပည့်ဖြစ်တယ်ဆိုကြပါစို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဆုံးခံကြွသွားတော့ပေတတုတိမဲ့အပိုင်းတွေကိုဦးဇင်းအကုန်ကြော်ခဲ့တယ်နော်ဟုတ်လားဆုံးခံကြွသွားတော့ကိုရင်လေးကနောက်ကလိုက်သွားတယ်နောက်ကလိုက်တော့ဦးဇင်းတို့သာဝတိမြို့ရဲ့ပြင်ဘက်မြို့ထဲကိုမဝင်ခင်ဆိုတော့လေတွေရှိတာပေါ့အဲ့ဒီလေတွေထဲမှာမြောင်းလေးတွေသွေးပြီးတော့တောင်သူတွေကရေကိုကိုလိုရယူပြီးတော့စပားဆိုင်ပြူကြတာပေါ့လေအဲ့ဒီမှာကိုရင်ကမေးတယ်ရှင်ဗျာဒီရည်တွေမှာစိတ်ရှိလားဗျာလို့မေးတယ်တဟန်းဆောင်ပြီးတော့မေးတာမဟုတ်ကလေးအနေနဲ့ရည်ကိုကိုလိုတဲ့နေရာကိုတွေးပြီးတော့ယူတယ်ဆိုတော့ရည်ကိုလူတယောက်ကများအမိန်ပေးပြီးတော့မင်းဟိုကနေဟိုသွားဒီကနေဒီသွားလို့ပြောလို့ဒီရည်ကပဲစိတ်မြန်ရှိလို့ခိုင်းတာကိုများလုံနေသလားလို့သူထင်ကောင်းထင်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ရည်မှာဘာရှိလားလို့မေးတယ်လေစိတ်ရှိလားလို့မေးတယ်အဲ့ဒီလိုရှင်သာရိပုတ္တရာကစိတ်ရှိလက်ရှိပဲပြောတယ်ကိုရင်ရေမှာစိတ်မရှိပါဘူး။အော်အဲ့တော့ကလေးကစဉ်းစားတယ်ကိုရင်ကစဉ်းစားတယ်။စိတ်မရှိတဲ့ရေကိုတောင်ကိုလူကျင်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်ယူလို့ရသေးတယ်ဆိုရင်စိတ်ရှိတဲ့ငါစိတ်ရဲ့အလိုကိုမလိုက်ဖဲနဲ့ငါရဲ့အလိုကိုသာနဲ့စိတ်ကိုလိုက်စီမယ်ဒီစကားလေးပါလာတယ်ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်စိတ်ကိုငါလိုသလိုငါပြင်မယ်လို့ပထမတစ်ချက်သူအဲ့လိုစဉ်းစားတယ်တဲ့ဒါကတော့ပါရမီရှင်လည်းဖြစ်လို့ဒီလိုလဲစဉ်းစားတတ်တာနေမှာပေါ့ပါရမီကလည်းလိုပါတယ်နော်ဒီကိစ္စမိုင်းများခုဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့လည်းကိုကိုတိုင်းမစဉ်းစားတတ်ပေမဲ့လို့ပါရမီတွေပါလာလို့သူများစဉ်းစားပြီးသားကိုအယံသိရတယ်အဲ့ဒါလည်းကံကောင်းခြင်းတစ်မျိုးပဲဟင်ဒီကိစ္စမိုင်းများခုဒါလေးဦးဇင်းကခေါင်းထဲပေါ်လာတယ်နော်ကိုကိုတိုင်းစဉ်းစားเสียရမလိုဘဲနဲ့သူများစဉ်းစားထားတာကိုအယံသိမရဘူးလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပံကာတီထွင်စရာမလိုဘဲနဲ့ပံကာရဲ့အရာတာကိုအခုဘာဖြစ်နေတော့ခံစားနေရတယ်ကိုကိုတိုင်မီးလုံးတီထွင်စရာမလိုဘဲနဲ့မီးရဲ့အရောင်အလင်းကိုခံစားနေရတယ်ဒါလည်းကံကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားဟင်အဲ့ဒါလည်းပါရမီပါတာပဲဟုတ်လားဟင်တခါကြီးမှမပြအဲ့ဒါလည်းပါရမီပါတာပဲနော်အေးအခုကိုရင်ကဘာလို့စိတ်မရှိတဲ့ရေကိုတောင်ကိုလိုရာကိုယူလို့ရတယ်ဆိုရင်ငါရဲ့အလိုကိုစိတ်ကိုလိုက်စင်မယ်စိတ်ရဲ့အလိုကိုငါမလိုက်ဘူးလို့အဲ့လိုစဉ်းစားနေတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်ကလေးနဲ့တဲ့အတွေးခေါ်တွေတွေးတာဆိုတော့မျက်နှာကလည်းတော်တော်တည်သွားမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့မြို့ထဲရောက်မြို့ထဲရောက်တဲ့အခါကျတော့မြို့အစွန်အပြားဟိုမုတ်ဆိုးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးတွေကအဲ့ဒီခေတ်ကတော့လေးတွေမြားတွေနဲ့တားကောင်လိုက်တာကိုဗျ။အဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့မြားတံလေးတွေကိုလိုရန်ကိုဖြောင်းဖြောင်းတန်တန်စိုက်နိုင်အောင်မြားတံကဖြောင်းဖို့လိုတယ်လေ။အဲ့တော့ဝါးချင်းတွေကိုစိုက်ပြီးတော့လှုပ်ထားတယ်ပဂတိမြားလံကမဖြောင့်သေးဘူးနည်းနည်းလေးတော့ကိုးကောက်မှုလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီကောက်မှုနဲ့ပြစ်လိုက်ရင်လိုတဲ့နေရာကိုမရောက်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီတော့ဒီဝါးတံကိုမီးပြန့်ပြီးတော့အပူပေးပြီးတော့မျက်လုံးတစ်ဖက်မှိတ်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာကြည့်ရတယ်။ဖြူးဖြောင့်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြောင့်နေမှနောက်ကငှက်မွေးလေးတက်ပြီးတော့
လူရကိုပြစ်လိုက်တန့်ပြီးတော့စိုက်သွားတာတကယ်လို့မြားရံကကောက်နေတယ်ဆိုရင်လူရကိုမရောက်နိုင်ဘူးဘလောက်ပဲလက်တဲ့ပါတယ်ပြောပြောလူရကိုမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုမြားရံဖြောင်းနေတာကိုကိုရင်ကအထူးအဆန်းတထေသဆိုတော့လေဘယ်မြင်ဘူးပါမလဲဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ရှင်ဘုရားဖူမြားရံလေးတွေကိုမိအပူပေးပြီးတော့ဖြောင်းနေတယ်အဲ့ဒီဝါရံလေးတွေကစိတ်ရှိလားလို့မေးတယ်တဲ့မေးပြန်ပြီနော်စိတ်ရှိလားတဲ့ကိုရင်ဝါရံလေးတွေမှာစိတ်မရှိပါဘူးအဲ့တော့ကိုရင်ကစဉ်းစားပြန်တယ်စိတ်မရှိတဲ့ဝါရံကိုတောင်အပူပေးပြီးတော့လိုသလိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်စိတ်ရှိတဲ့ငါတန်တန်ကိုငါလိုသလိုလုပ်မယ်တဲ့ပြီးတဲ့သူ့ကိုသူ့ဘယ်လိုလုပ်မယ်လိုသလိုလုပ်မယ်တဲ့ဗျာကြီးကျင်လိုက်တဲ့စကားနော်တခါကြီးမိုင်းများဟုတ်လားကိုကိုကိုကောင်းကောင်းပြင်မယ်လို့ပြောနေတာနော်ကိုကိုကိုပါလဲကောင်းကောင်းပြင်မယ်လို့ပြောနေတာအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်ကစိတ်ရဲ့အလိုကိုငါမလိုက်ဘူးငါရဲ့အလိုကိုစိတ်ကိုလိုက်စေမယ်ဒီအချက်ကသူယုံမှသူတော်ကောင်းကွဲပြားသွားစီတာပဲနော်သူတော်ကောင်းဆိုတာမိမိကစိတ်ရဲ့အလိုကိုမလိုက်ဖဲနဲ့စိတ်ကိုသာလဲမိမိရဲ့အလိုလိုက်အောင်လုံနိုင်သွားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒီလိုမလုံနိုင်မင်းနဲ့မိမိရဲ့အလိုကိုစိတ်ကမလိုက်ဖဲနဲ့စိတ်ရဲ့အလိုကိုယ်သာနဲ့မိမိကအမြဲတမ်းလိုက်နေရတဲ့ဆိုရင်တော့မဖြစ်မယ်သူယုံမှဖြစ်မယ်ဟုတ်လားတခါကြီးမိုင်းများအေးအဲ့ဒီမှာကိုရင်ကအဲ့ဒါဒုတိယချက်ဆက်စဉ်းစားစဉ်းစားရင်းနဲ့သွားပြန်ရောအဲ့ဒါနဲ့လေးသမားမြားသမားတွေရဲ့အိမ်ကလွန်တော့ဘယ်ရောက်တုံဆိုတော့လက်သမားဆရာတွေရဲ့အိမ်နဲ့ဖြတ်ဖြတ်တော့လက်သမားဆရာတွေကတက်သားတွေကိုစူးတွေဆောက်တီးနဲ့ဓာတ်တွေနဲ့ရွေးနေကြတယ်လူတို့ပုံဖြစ်လာအောင်ခုတ်ထစ်ရွေးနေကြတယ်အဲ့ဒါကိုမြင်တော့တက်သားတွေကိုသူတို့ကြိုက်တဲ့ပုံပေါ်လာအောင်လှုပ်နေတာကိုမြင်တော့ကိုရင်ကမေးပြန်တယ်အရှင်ဘုရားဒီတက်သားတွေမှာစိတ်ရှိလားကိုရင်တက်သားတွေမှာဘယ်စိတ်ရှိပါမလို့ဒီတော့ကိုရင်ကဘာစဉ်းစားလို့ဆိုတော့စိတ်မရှိတဲ့တက်သားကိုတောင်လိုရာလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ငါကိုငါဘောင်းမဲကြောင့်လိုရာလှုပ်လို့မရရမှလေအဲ့ဒီမှာဘယ်နှချက်သူစဉ်းစားလိုက်တယ်လဲသုံးချက်စိတ်ကိုဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုပြောနေတယ်နော်အေးအဲ့ဒီသုံးချက်လည်းစဉ်းစားပြီးတော့ကိုရင်ကတန်ဋိဌာန်ကြသွားတယ်ဘယ်လိုတန်ဋိဌာန်ကြသွားတယ်ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်အရှင်ဘုရားနဲ့ဆုံးကမလိုက်တော့ဘူးဒီတော့ကြောင်းပြန်တော့မယ်တဲ့ကိုရင်ဘာလို့မှားတော့ဆိုတော့တပည့်တော်ကိုရဲ့စိတ်ကိုရေမြောင်းနေတဲ့ကရေတွေကိုကိုလိုရာကိုသွဲယူတယ်လို့မျိုးကောက်နေတဲ့မြားရံတွေကိုအပူပေးပြီးတော့ဖြောင်းတယ်လို့မျိုးတေးရင်လုံးတွေကိုလိုတဲ့ပုံစံရအောင်ရွေးသလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုစိတ်တိုင်းကျဖြစ်အောင်သွားပြင်မလို့လို့အဲ့ဒါလိုပြောတာနော်ကျောင်းတော်ကိုပြန်ပြီးတော့ကမ္မထာအာယုံတရားနှလုံးကျင့်သုံးမယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပြောတော့မထေမြတ်ကြီးကလည်းကောင်းပြီအဲ့ဒါကိုရင်ကမှားသေးတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဘုငခြင်းသားလေးရအောင်ဆွန့်ခံခဲ့ပါတဲ့သူကငကိုဘွားကဘာလှုပ်ခဲ့တာလဲငခြင်းသားလှုပ်ခဲ့တာကံတွေစိတ်တွေစေတနာတွေရဲ့အစွမ်းတွေကလည်းဆန်းကျင်တယ်ဗျအဲ့ဒီလိုငခြင်းသားလူကတော့ရတာပဲငခြင်းသားကဒါဘယ်သိပ္ပံပညာဘယ်သိပ္ပံပညာရှင်ရဲ့ပစ္စည်းနဲ့မှတိုင်းတာလို့တွက်ချက်လို့စုံစမ်းလို့ထောက်လှမ်းလို့မရနိုင်ဘူးဗျအဲ့ဒါပါခေါ့မယ်ကမ္မဝိပါကောအာစိန်တေယောကိုလှုပ်ထားတဲ့အလုပ်တွေရဲ့အစွမ်းတတ္တိဆိုတာနားလည်ဖို့အတွက်ကြံစီဖို့ခက်ခဲတယ်ဟုတ်လားကြံစီခြင်းနယ်ပယ်ရဲ့ဟိုဘက်ကိုလွန်သွားတယ်လို့ပြောကြပါစို့။ကံရဲ့အကြောင်းကိုတအားနားလိုက်အောင်ကြံစီမယ်ဆိုရင်အခမသိရင်စိတ်တောင်ဖောက်ပြန်သွားနိုင်တယ်။ဘုန်းဆိုတိတ်ပြီးတော့ကြဲပြန်လွန်းလို့လေးနဲ့လွန်းလို့နားလေသင်းတဲ့လောက်ပဲနားလေမယ်။အကုန်လုံးနားလေဖို့မဖြစ်နိုင်။နော်။ဘူဇံလောကံဤလေးတံမကြံအစွာယူတလှကြားဘူးတယ်မဟုတ်လား။ဘူဆိုတာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့အစွမ်းတွေအင်မတန်ကြီးကျယ်တယ်။ပါရမီတွေအကြီးအကျယ်အထွတ်ထိပ်ရအောင်ဖြည့်ခဲ့တာဆိုတော့အကျိုးတရားတွေကအင်မတန်ဆန်းကျယ်အင်မတန်ပြည့်စုံအင်မတန်လုံလောက်နေတော့ကိုယ့်ရဲ့တထွားတမိုက်ဉဏ်လေးနဲ့ဖြစ်မှဖြစ်နိုင်မှမလားလို့ဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်နားမလဲတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိ။ဇံစိတ်စွမ်းအားကြောင့်ရလာတဲ့ဇံတရားနော်အဲ့ဒီဇံတို့ရဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ်မမှီတဲ့အတွက်ကြောင့်အကုန်လုံးနားလည်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။ဘုဇံလောလောဆိုတာပါလေလောကကြီးရဲ့အကြောင်းဘယ်ကနေစဖြစ်လာဘာတွေတုံးဟာဘာတွေတုံးဘာတွေတုံးဟာဂျိုးတွေနက္ခတ်တွေတာယာတွေကျဲဘာတွေတုံးတတဝါတွေကဘာတွေတုံးလောကကြီးဘယ်လိုတုံးကဲစဉ်းစားသာဟင်ဒကမကြီးတွေ
ညာနဲ့ငုံမိရလားမငုံမိဘူးအဲ့ဒါကိုကိုကမတီးပဲနဲ့ပေးတီးပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားနေမယ်ဆိုရင်အဖြေရနိုင်မှာမလားမရနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတကားတယောက်ကအဲ့လိုပဲစဉ်းစားဘူးတယ်စဉ်းစားရင်းနဲ့ तू ဘာလုပ်တုံဆိုတော့ तू အတွေးတွေလွန်တာပေါ့လေလွေရင်းနဲ့သာဝတိမြို့ရဲ့ပြင်ဘက်ကရေကန်တကန်နာမှာ तू စိတ်ပြက်ပြက်နဲ့ထိုင်နေတဲ့ထိုင်တော့အဲ့ဒီနာမှာကြာရွက်ကလေးတွေကြာဘူးလေးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကို तू စိုက်ကြည့်နေတော့စစ်သားတွေစစ်တပ်တွေရှေ့တုန်းကမင်းကြီးမင်းသားတွေဝတ်ထားတဲ့အဝတ်မျိုးနဲ့ပေါ့လေဟုတ်လားအင်္ဂါလေးပါးရှိတဲ့စစ်တပ်ကြီးကအဲ့ဒီကြာဘူးကြာတယ်တွေရတဲ့ဝင်သွားတာတဲ့အသူမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တယ်မြင်လိုက်တော့ तू ကစဉ်းစားတယ်မဖြစ်နိုင်တာကြီးနော်ငါယူမြန်ယူသွားပြီလားမသိနော်ကြာဘူးကြာဆွယ်တွေတဲ့ကိုပါတော့အင်္ဂါလေးပါးနဲ့ပြည်စုံတဲ့စစ်တပ်ကြီးဝင်သွားတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ तू တော်တော်လန့်သွားတယ်ငါဘာတွေတွေးမိလို့ပါတော့ငါတကယ်လဲတကယ်မြင်လိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ तू ကလူတွေကိုပြောတယ်သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေကိုဟေ့ငါယူမြန်သွားပြီလားမသိဘူးကြာဘူးကြာတယ်တွေတဲ့ကိုအင်္ဂါလေးပါးနဲ့ပြည်စုံတဲ့စစ်တပ်ကြီးဝင်သွားတာငါမြင်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဘေးကလူတွေကလည်းဘယ်နာလဲတော့သေးကြတဲ့မင်းကြောင်သွားပြီပေါ့ဒီခေတ်စကားနဲ့ဆိုအဲ့ဒါကြောင်သွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတကယ်ဝင်သွားတာလေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်အတူဓာတွေနဲ့တာဝရင်ဓာတွေနဲ့စစ်ဖြစ်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါအတူဓာနဲ့တွေကရှုံးပြီးတော့အဲ့ဒီကြာဘူးကြာတယ်တွေတဲ့ကိုဝင်သွားတာကိုယ်ရောင်ဖြောက်ပြီးတော့ဝင်သွားတာ။ဟိုကလူတွေမမြင်အောင်လို့အဲ့ဒီလိုဖြောက်ပြီးတော့ဝင်သွားတာ။အဲ့ဒါကို तू မြင်လိုက်တာ။ဆိုလိုတာကဥသင်ကဘာပြောချင်တာလဲ။လောကကြီးဆိုတာကျေပြတ်ပါတယ်၊နဲ့နေပါတယ်။ဟုတ်လား။ကိုတိနိုင်တာလေးတဲ့အစာပေါင်းများစွာမတိနိုင်တာတွေဟာအများကြီးရှိပါတယ်။နော်ကိုကိုကိုတိတ်ပြီးတော့အထင်မကြီးကြဘူးပေါ့။အထင်သေးဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ကိုပမာဏကိုနားလည်ဖို့ပြောတာ။စကားတွေအများကြီးဘေးတွေထွက်ကုန်ပြီဥသင်သိတယ်ဟုတ်လားဘူဇံလောကံဤလေးဒံမကြံအစွာယူတယ်လားဒါလောကအကြောင်းပြောနေတာနော်နောက်ကံဆိုတာကခုနကတုန်းကအရာပေါ့အခုပါလေကိုရင်လေးကဘာသားနဲ့စားကျင်တာလို့မှားလိုက်တာလေငကျင်းသားနဲ့စားကျင်တာရခဲ့တယ်ဟုတ်လားရခဲ့တယ်ထားပါတော့တူတူပြောကြပါစို့ကိုရင်ကအကြောင်းပြန်ပြီးတော့တရားအထုတ်တယ်တိရွက်ကြွေတန်လေးငှက်အော်တန်လေးမှမကြားရအောင်တရားမင်းနဲ့နမကြီးလေးပါဆောင်းရှောက်ရတယ်လို့ဆိုတယ်။ဘုံရှင်ကံရှင်ပြည့်တဲ့ဘာရှင်ဘုံရှင်ကံရှင်ဆိုတော့ဘုံတွေကံတွေကဗေနာတွေကမြန်သွားပြီးတော့တူးပြီးတော့ယူလာတာလေ။ဘုစုတွေကမြန်တောင်းလာတာလေအဆိုင်ခဲကြီးလားဘာကြီးလဲညာကြီးလဲလို့အဲ့လိုမြန်စဉ်းစားနေသလား။အဲ့လောက်တော့အဆင်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။ဟဲ့တခါကြီးဒီမိုင်မြန်။ဘုံဆိုတာပုံညဆိုတဲ့သဒ္ဓါကနေဆင်းသလား။ဟုတ်လား။ပုံညဆိုတာပါလေ။ပုံညဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြောတာကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့လှုပ်ထားတာကိုပုံညဘုံကံเนาะတဲ့တဲ့ပြောရရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေနဲ့ပြုသည်မြပြောသည်မြကြံသည်မြတွေအဲ့ဒါဘုံကံပဲเนาะဘုံကံကြီးခြင်းရယ်လွယ်လွယ်လေးဟုတ်လားခုလောလောဆယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမှုလဲတောက်လျှောက်ဘုံကံရှိလာတယ်လောလောဆယ်စိတ်ရုံမှာမွေးလိုက်တာနဲ့ပြန်တဲ့ဘုံကံလုံးဝမရှိတော့ဟင်ဒကာကြီးမိုက်မြအဲ့တော့သူတစ်ချိန်လုံးကပြုတ်ခဲ့တဲ့ဘုံကံအခုလာပြီးတော့အကျိုးပေးတာဟုတ်ရလားအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်ကအဲ့ဒါလောက်ဘုံကံလည်းကြီးတော့အကျိုးတရားတွေကလည်းရတာပေါ့နိအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်ဘာဖြစ်တုံဆိုတော့ယဟန္တာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီယဟန္တာဖြစ်ပြီးဆိုတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုကိုရင်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှဆိုလို့အချိန်တောင်ဆွဲထားရသေးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြွလာတော့ကိုရင်ကအနာခံပဲဖြစ်သေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကတကားများခောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တရားအနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားကကိုရင်ဒီမရောက်အောင်ရှိကနေကြိုးပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပြဿနာတွေမေးတာကိုရင်ရဲ့ဘုံကံကဘုရားကတော့မပါလို့တယ်ရှောင်းရှောက်တာဟုတ်လားအဲဦးစင်ကဇလန်းတွေမပြောချင်ဘူးမပြောချင်ဘူးနဲ့တော်တော်စုံသွားပြီဟုတ်လားပြောနေရသေးတယ်ကလည်းအဲ့ဒါကနည်းနည်းကောင်းလို့ပါနော်အေးအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်ယဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုတော့မှမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဦးစင်တို့တခါကြီးဒီကမိုင်မြတ်ဦးဇင်းတို့အတွက်အင်မတန်အသုံးတဲ့မဲ့တကယ်လဲအသုံးတဲ့တဲ့ဂါထာကလေးမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီတရားတော်ရဲ့အနှစ်ပေါ့နော်ဥဒကဟိနယင်ကြီးနိဋ္ဌိကဓာရုံဓမယန္တိတေသနံ

ရောဝဒေသနံဓာရုံဓမယံတိတစ္ဆကအတ္တနံဓမယံတိပန္ဒိတာနေထီကာလေသမားတို့သည်ဝါမြောင်းတူ၍လေကိုလိုရာယူကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဥဒကံရေကိုနယံတိမိမိလိုရာရက်သို့ရောက်အောင်ဆောင်ကြကုန်၏လေသမားတွေမြောင်းသမားတွေမြောင်းဖောက်တဲ့လူတွေဟာရေကိုလိုရာကိုဆောင်ယူသလိုမျိုးနော်ဥဒုကာရောမြားသမားတို့သည်လေသမားတို့သည်ဒေဇနံမြားရံကိုနမယံတိမိပြ၍ဖြောင်းအောင်ဖြောင်းရလေကုန်တကဲ့သို့တစ္ဆကံလက်သမားဆရာတို့သည်ပပုဆရာတို့သည်ဓာရုံတေရင်တို့ကိုနမယံတိမိမိအလိုရှိတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်အောင်ခုတ်ကြရွေကြကုန်တကဲ့သို့ပန္ဒိတာကြောင့်ကျိုးမြင့်သည့်ပညာရှိတို့သည်အတ္တနံမိမိကိုယ်ကိုဓမယံတိဆုံးမတော်မူကြကုန်၏ဥပမာ3ချက်မြတ်စွာဘုရားပေးလိုက်တယ်ဟုတ်လားမြောင်းသမားတွေဟာရေကိုလိုရာကိုယူသလိုမျိုးလေးသမားတွေဟာမြားတံကိုမိပြပြီးတော့ဖြောင်းသလိုမျိုးနော်ပပုဆရာတွေလက်သမားဆရာတွေဟာတည်ရင်တွန်းကိုလိုရာပုံရောက်အောင်ခုတ်ရွေကြသလိုမျိုးပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိကိုယ်ကိုဝါမိမိရဲ့စိတ်ကိုကောင်းအောင်ပြင်ရမယ်ရင်ကြည်အောင်ပြင်ရမယ်အပြစ်ကင်းအောင်ပြင်ရမယ်ဥပမာဘယ်နှချက်ပေးလိုက်တယ်3ချက်ပေးလိုက်တယ်ဥပမာလေးတိုင်းဥပမာလေးတိုင်းမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့ရှိရေကိုလိုရာသွဲယူတယ်တဲ့နော်ပထမပေးလိုက်တဲ့ဥပမာနော်ရေကိုဘလို့လိုရာကိုသွဲယူတယ်ရေကိုကိုကနိုင်နိုင်နင်းနင်းလိုရာကိုသွဲယူလိုက်တယ်တကယ်လို့ရေကိုကိုမနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိပေးလိုက်ရင်ရည်ရည်ကြီးလာပြီရည်ရည်ကိုမထိန်ချုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်တဲ့ထဲလိုက်ရတဘာဝဘေးအန္တရာယ်လို့တောင်ပြောရတယ်နော်ဟုတ်လားကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားရည်ကိုမထိန်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာနဲ့ဒီပိုင်းတဲ့ထဲရည်ဟာဘာဖြစ်လာတယ်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တည့်ရနေတဲ့တတ္တဝါတွေကိုနှိမ့်ဆက်လာတော့တာပဲအဲ့ဒီရည်ကိုထိန်နိုင်ပြီဟေးမြောင်းကလေးတွေနဲ့မင်းဒီသွားမင်းပြီးတော့ဒီလာခဲ့မင်းဟိုနားလေသွားအောင်လို့ရည်ကိုကိုကြိုက်တယ်လို့စေစားနိုင်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီပိုင်းတဲ့ထဲရေဟာကိုယ့်ရဲ့အလုအကျွေးဖြစ်လာတယ်။ဒကမကြီးတွေဟုတ်လားအဲ့ဒါ။ရေကိုနိုင်တဲ့အချိန်မှာရေဟာကိုယ့်ရဲ့အလုအကျွေးပဲ။ရေကိုမနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ရေဟာကိုယ့်ရဲ့တိတ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရန်သူဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ရန်သူမျိုး၅ပါးထဲမှာရေပါတယ်ဗျ။အသက်သခင်ရောက်တော့ရေပါတာပဲ။ဟုတ်လား။ဒီစိတ်ကလေးရေနဲ့အင်မတန်တူတာပဲ။နော်။နိုင်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒါအင်မတန်ကိုယ့်ကိုအကျိုးပြုမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခိုင်းအရှင်လို့ပြောကြပါစို့။နော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုအကျိုးပြုမဲ့အရာဖြစ်လာ။သူ့ကိုမနိုင်တာနဲ့တပင်နဲ့သူကတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အန်နေပေးတဲ့အရာဖြစ်သွားတာ။ကုပ္ပမာမှုတည်တယ်နော်ဒကမကြီးများဟုတ်လား။ဒီစိတ်ဟာလည်းပဲနိုင်ရင်အကျိုးရှိမယ်မနိုင်ရင်တိတ်အကျိုးမဲ့မယ်။ရေကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲနော်။တူလာတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာ။ရေကဒီတိုင်းပြစ်ထားရင်ဘယ်စီးသွားလဲ။ရေဒီတိုင်းပြစ်ထားရင်ဘယ်စီးသွားလဲ။နှိမ့်ရရှိသွားတာ။ဟုတ်လား။စိတ်ကိုဒီတိုင်းပြစ်ထားရင်ဘယ်စီးသွားမထင်နေရာကိုစီးသွားမှာနော်ယုံညံ့တဲ့ယုံညံ့တဲ့ဘက်ကိုစီးသွားမှာသူ့ကိုမတားနိုင်ဘူးမစီးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်စီးသွားမလဲနေရာကိုစီးသွားမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကိုရင်းနဲ့တူတယ်ဆိုတာအင်မတန်ဟုတ်တာပဲနော်ထိနိုင်ရင်အကျိုးရှိတယ်မထိနိုင်ရင်ဒုက္ခရောက်နော်ပြစ်ထားရင်ရေဟာနေရာစီးသွားတယ်လို့စိတ်ဟာလည်းပဲပြစ်ထားရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ယုံညံ့တဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကိုရေကိုကိုလိုရဲ့နေရာကိုယူနိုင်တယ်လို့မျိုးဒီစိတ်ကိုစေစားနိုင်ရမယ်ဆုံးမနိုင်ရမယ်ပြင်နိုင်ရမယ်တဲ့ဟုတ်လားတခါကြီးမိုက်များဒါကြောင့်ဒါနာကောင်းမှုဖြစ်အောင်သီလကောင်းမှုဖြစ်အောင်ဘာဝနာကောင်းမှုတွေဖြစ်လာအောင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ရမယ်ပြင်ရမယ်ပြင်ရမယ်မွေးရပါစိတ်ဗီဇစိတ်တသံတရားလုံးကပါခဲ့တဲ့အနုတ္တယသဘောဆိုတဲ့စိတ်တွေကတော့နှမျောတာပဲဗျဝန်တူတာပဲဗျသိမ့်ပိုက်ချင်တာပဲဗျအဲ့ဒါကိုဒကာဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့တွေကသိမ့်ပိုက်တာကြီးကမကောင်းပါဘူးအဆင်မရှိပါဘူးလူဖြစ်တဲ့အခါလေးဟုတ်လားသိမ့်ပိုက်တာကြီးကသိမ့်မကောင်းပါဘူးမျက်နှိုးနေရတာဆွဲလန်းနေရတာကသိမ့်မကောင်းပါဘူးရှင်လွတ်တာတွေအများအကျိုးရှိအောင်လုပ်တာတွေကအဆင်မြင့်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကသိမ့်မြင့်မြတ်ပါတယ်လို့နားလည်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်ချင်း

ကျူစားပေါ့နော်ဒကာကြီးပိုင်ပြဟုတ်လားဦးဇင်းဘာပြောတာလဲသိမ့်ပိုက်တဲ့စိတ်တွေ့တာမြင်လို့တဲ့စိတ်နှမျိုးဝန်တို့တဲ့စိတ်တွေကနေစွန့်လွတ်တဲ့စိတ်အများကျိုးဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်ဝေနိုင်မျှနိုင်တဲ့စိတ်မေတ္တာတွေကရုဏာတွေဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်တပ္ပမအဆင့်ကလေးပြောတာနော်ရေဟာပြစ်ထားရင်နေရစီမှာပဲနော်စိတ်ဟာဒီတိုင်းပဲမပြင်မဲနေရင်တော့ငါဟာငါဟာငါဟာငါဟာပြီးတော့ငါသားသမီးဟာငါသားသမီးဟာပြီးတော့ငါမြင်းမြင်းဟာငါအတိုင်းဝိုင်းဟာငါကကိုမထွက်နိုင်တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားရင်နေရစီးသွားပြီတေးကြတယ်အဲ့ဒါဘဝပြီးလို့နေကုန်းချုပ်လို့ကိုတက်တန်းကလေးကိုပြန်လဲကြည့်လိုက်ရောဩငါတက်တလုံးငါဟာနဲ့နေခဲ့တာပါလားဆိုဘာမှမျက်နှိုးเสียရကျင်တ်เสียရမရှိဘဲနဲ့တော်တော်ကြီးကိုနောင်တတရားနဲ့ပူလောင်ရလိမ့်မယ်လို့ထင်တာပဲဦးစင်ကတော့ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြင်ပေါ့မဆောင်စည်းဘဲနဲ့ဗယံပဒာနေရတဲ့စိတ်ဟာအဆင်မရှိဘူးဟုတ်လားမမြင့်မြတ်ဘူးဒါကြောင့်ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုဆောင်စည်းပြီးတော့စိတ်ကိုချုပ်တီးပြီးတော့နေရတာဟာသိတ်ကောင်းတယ်လို့နားလည်ပြီးတော့သီလဖြစ်အောင်မလုပ်သင့်ဘူးလားလုပ်သင့်တယ်နော်အကျဉ်းမြင်းလေးပြောတာနော်အင်းနောက်မေမေရောရောပေါ်ပေါ်ဆာဆာနေရတာများဉာဏ်ပညာအင်မတန်တုံးတာပဲသိသင့်သိလိုက်တာဘာမှမသိလိုက်ရဘူးသိနိုင်ခွင့်ရှိပါလေနဲ့အသိဉာဏ်တကားပေါက်ကြီးပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မေးလျော့နေတယ်ဆိုတာအသိဉာဏ်တကားပေါက်ကြီးကိုပိတ်ထားတာဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒီလိုဒါတည်းရူးရူးလေးဥပမာနဲ့ပြောမယ်နော်လူတယောက်မေ့နေတယ်ဆိုရင်ဘာသိလဲဘာမသိဘူးအဲ့လိုပဲဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တည်းတဘာဝတရားကိုမေ့နေတဲ့အချိန်မှာဘာအသိဉာဏ်မှမရှိဘူးဟုတ်ရလားအေးအဲ့လိုမေ့မေ့ရော့ရော့နေရတာဟာယုံညံ့နေမမေ့မလျော့နေရတာမြင့်မြတ်တယ်လို့နားလည်ပြီးတော့မေ့လျော့ခြင်းကနေမမေ့မလျော့ခြင်းဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်ကိုယ်စိတ်ကိုသုံးချက်ပြောလိုက်တယ်နှမျောဝင်တိုးတဲ့သဘောကနေဒါနသဘောစာကသဘောဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်။တီလမရှိတဲ့ဒုတိလသဘောကနေတီလရှိတဲ့သူတီလသဘောမျိုးဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်။ဟုတ်လား။မေးလျော့တဲ့ပမာဒသဘောကနေမမေးမလျော့တဲ့အပမာဒသဘောမျိုးဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်။တရားကဒါပဲဟောเสียရရှိတာဗျာဒကမာကြီးတို့ရ။ဒါနရဲ့တီလရဲ့ဘာဝနာရဲ့ဘယ်ကပြောပြောဒီရောက်မှာပဲ။ဒါကြီးယူလို့မနာကျင်ဘူးဆိုရင်လေမနာဖို့ပဲရှိတော့တယ်တရားကဒါပဲလေဒါကသွေဖီသွားရင်တရားကဟုတ်နိုင်မှာဥမလားဒါနသီလဘာဝနာကနေသွေဖီသွားပြီဆိုရင်တရားဟုတ်နိုင်မှာမလားတရားမဟုတ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲမတရားယူယူလေးယူယူလေးတရားမဟုတ်ရင်မတရားအခုမတရားတွေတော်တော်ပေါ်နေတယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လားထားပါတော့အဲ့တော့ရေဟာစိတ်နဲ့တူတယ်လို့ဒါတစ်ချက်ပြောခဲ့တယ်နော်နောက်တစ်ချက်မြားရံကလေးများကောက်နေတယ်ဆိုရင်ပြက်မှတ်ကိုလုံးဝမမှန်စေဘလို့ချိန်ပြက်လို့မှမမှန်ဘူးအကောက်ဆိုတဲ့သဘောဟာအဖြောက်မသွားဘူးပြည့်တဲ့အကောက်ဟာအဖြောက်မသွားဘူးအကောက်တို့ရဲ့သဘောတည်းဝေချင်းဝိုက်ချင်းသဘောရှိတယ်ခမန်းရခက်တဲ့သဘောရှိတယ်ဘယ်နှကြမယ်လို့လုံးဝမသိနိုင်အကောက်တွေမှာတေးကြတဲ့သဘောရေရတဲ့သဘောမရှိအကောက်တွေမှာတေးကြတဲ့သဘောရေရတဲ့သဘောမရှိဘူးနော်သူဘယ်နှရောက်မယ်လို့မသိနိုင်ဘူးသူသွားရင်သွားမှာပဲသူအကြောင်းတဲ့ဒီအားလဲဆိုတာသွားမှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအကောက်ကြီးပဲဟုတ်လားအဖြောင်းလို့ဒီသားနဲ့အဖြောင်းသွားတဲ့သဘောရှိအဖြောင်းလို့ဒီသားနဲ့တေးကြတဲ့သဘောရေးရတဲ့သဘောရှိတယ်ဒီဆိုဒီတန်းရောက်တယ်ဖိုးဆိုဖိုးတန်းရောက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအဖြောင်းကိုဟုတ်လားဒီစိတ်ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲကောက်နေလို့ကတော့ကိုလိုချင်တာရကိုမရဘူးနော်ဒါကြောင့်တရားအထုတ်တယ်ဆိုရင်အတ္တထောစအမာယာဝီမကောက်ကြည့်ရဘူးမစင်းလဲရဘူးအဲ့ဒီအကြီးသေးရှိကိုရှိရသစ္စာတရားဆိုတာအဖြောင်းအမှန်လေဗျာဟုတ်လားဖြောင်းသောမှန်သောသစ္စာတရားကိုသိခြင်းရင်ဖြောင်းသောမှန်သောစိတ်ဓာတ်နဲ့ရှာမှဖြောင်းသောမှန်သောသစ္စာတရားကိုသိဟုတ်ရလားဒါကြောင့်အကောက်တို့သည်လူရင်းပြစ်မှတ်ကိုဘယ်တော့မှမှန်ယူထုံးတာမရှိဘူးဒါကြောင့်ဖြောင်းဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်စိတ်ကောက်ကြီးနေတော့ချမ်းသာကိုမရနိုင်ဘူးလို့ပြောတာမြားကောက်ကြီးနဲ့တော့ပြစ်မှတ်ကိုမတည်ပါဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပဲစိတ်ကောက်ကြီးနဲ့တော့ချမ်းသာဒုက္ခကိုမရနိုင်ဘူးစိတ်ဖြောင်းလို့ဖြစ်တာလေမိမိရည်ရွယ်ထားတဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကောက်သောစိတ်ကိုဖြောင်းသောစိတ်ဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်ဘာတွေတုံးဆိုတော့လောဘကနေအလောဘဖြစ်ဖို့ဒေါသကနေမေတ္တာဖြစ်ဖို့မောဟကနေပညာဖြစ်ဖို့အဲ့ဒါဖြောင်းနေဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာပါပဲနော်လောဘရှိလာရင်ကောက်ကြည့်တာပဲလေနည်းနည်းရှိရင်နည်းနည်းကောက်တာပဲအများကြီးရှိရင်တော့အများကြီးကောက်လိုက်မယ်နည်းနည်းလေးရကျင်နေတယ်ဆိုရင်တော့မတိမတားလေးဝိုက်သွားမှာပေါ့ဟုတ်လားနော်
တဲ့ဦးဇင်းတို့ပုထုဇဉ်တွေဘဝ

တို့ကလည်းတော်တော်အားငယ်ပါလေလောဘတွေကရှိနေတာဆိုတော့အောက်တွေကလည်းအမြဲတမ်းရှိနေတာပဲဟင်တခါကြီးမိုင်းပြဒါဒုတိယမြားတန်နဲ့ပြောတာနော်အေးနောက်တတိယပါတော့တည်ရိုင်းလုံးများကိုလက်သမားဆရာတွေဘဘူးဆရာတွေဟာသူတို့လိုချင်တဲ့ပုံဖြစ်အောင်စူးတွေစောက်တွေဓာတ်တွေတုံးပြီးတော့လိုရပုံတွင်းပလိုက်တယ်ဟုတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတည်ရိုင်းလုံးကိုဘဘူးထုလိုက်တယ်ဆိုရင်ဖျားဆိုလဲဖျားပဲနတ်ရုပ်ဆိုလဲနတ်ရုပ်ပဲအသိပ်ပြီးတော့တင့်တယ်တဲ့ကြည်ကောင်းတဲ့အမှုပညာမြောက်တဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်လည်းအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဥစဉ်ကစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီတေရိုင်းဒုံကြီးကနေဒီကြည်ကောင်းတဲ့အယုတ်တယုတ်ဖြစ်သွားတယ်အမှုပညာမြောက်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဘာပြုလို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့မလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုဖယ်ပစ်လိုက်လို့ဟုတ်လားဘာကိုဖယ်ပစ်လိုက်တယ်မလိုအပ်တဲ့အရာကိုဖယ်ပစ်လိုက်တယ်မျက်နှာပုံဖော်တော့မယ်ဆိုဒီနာခွက်နေတယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုမလိုဘူးလေဖယ်ပစ်လိုက်လို့ဟုတ်လားမလိုတာကိုဖယ်ပြစ်လိုက်ရင်ကိုလိုချင်တာလေကျန်နေတာခုတက္ကသမားတို့ဦးဇင်းတို့တွေလိုချင်တာကိုမရသေးဘူးဆိုတာကမလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုအပြည့်ထည့်ထားလို့လိုချင်တာကမရသေးတာကိုကလိုချင်တာကိုရကျင်တယ်လေပြောပါသေးရဲ့မလိုချင်တာတွေကိုလည်းမပြည့်နိုင်သေးဘူးဗျာမလိုအပ်တာတွေကိုလည်းမပြည့်နိုင်သေးဘူးအဲ့ဒီအပူကိစ္စတွေကဘဝနဲ့အပြည့်ထည့်ထားတာဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့အရာလေးတွေကသူတို့နေရနေရတော့မရှိသလိုဖြစ်နေတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးဒကမကြီးများဟင်အေးဒါကြောင့်မလိုအပ်တဲ့အရာအပူအရာတွေကိုဖယ်ပစ်နိုင်ရင်ဖယ်ပစ်နိုင်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာချမ်းသာတာလေးကြီးကြံမယ်ဟုတ်လားခုတည်ရင်တုံးကြီးမှာမလိုအပ်တဲ့အရာလေးတွေကိုဖယ်ပစ်လိုက်ရင်လှပလာတဲ့သဘောရှိတယ်နော်ဒါသူပုံစံနဲ့သူပေါ့နော်ဒါကတော့ဟုတ်လားလှဲပင်းဆိုရင်လည်းလှဲပင်းပုံစံပေါ့ရုပ်ထုဆိုရင်လည်းရုပ်ထုပုံစံပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါနဲ့မတင့်တော်တဲ့ဒါနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အရာတွေကိုဖယ်ပြစ်လိုက်တာချင်းတော့တူတယ်မဟုတ်လားတူတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကဘာဖြစ်ချင်တာတုံးလို့မေးရင်အကြီးကြီးဗျဘာဖြစ်ချင်တာလို့ဆိုသူတော်ကောင်းဖြစ်ချင်တာဟင်ဒီကမကြီးတွေဘာဖြစ်ချင်တာလဲသူတော်ကောင်းဖြစ်ချင်တာအဲ့တော့သူတော်ကောင်းဘဝနဲ့သူတော်ကောင်းအနေအထားမျိုးနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အဲ့ဒီစံချိန်စံညွန်းနဲ့မမှီတဲ့အရာတွေဘာဖြစ်ပြရမလဲဖယ်ပြရမယ်သူတော်ကောင်းလည်းဖြစ်ချင်တယ်သူတော်ကောင်းနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အရာတွေကလည်းမဖယ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဖြစ်ချင်နေတာပဲရှိတယ်ဖြစ်လေမလာသေးဘူးပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားတိုးတော့သိတတ်တော့မကြပါနဲ့ဟုတ်လားတခိုင်းမိုက်မြာမလိုအပ်တဲ့အရာကိုဖယ်နိုင်ရင်ဖယ်နိုင်တယ်လို့ဟေးသူတော်ကောင်းဖြစ်လာမှာပါဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီစိတ်ထဲမှာမလိုအပ်တဲ့စိတ်တွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်ကိုယ့်ကိုအကျိုးမပြုနိုင်သောအကျိုးမပြုနိုင်ရုံနဲ့မကဘဲနဲ့အကျိုးမဲ့စေသောစိတ်တွေပါမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီမလိုအပ်တဲ့စိတ်တွေကိုဖယ်ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေကျန်နေမယ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်တာဒီပင်နဲ့ကိုကိုကိုဘာလုပ်လိုက်တာလဲပြင်လိုက်တာဥပမာဘယ်နဲ့ချက်လဲသုံးချက်เนาะဒါကြောင့်အကျိုးအကြောင်းအဆိုးအကောင်းစီလေးအောင်တွေးနိုင်မြင်နိုင်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဉာဏ်ရှိကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေပညာရှိဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတဲ့ကိုကိုကိုပြင်ရမယ်ဟုတ်လားရေကိုကိုလိုရာကိုယူသလိုမျိုးမြားတံကိုအပူပြပြီးတော့ဖြောင်းသလိုမျိုးတေရိုင်းတုံးကိုမလိုတာတွေကိုဖယ်ပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးတွေဖြစ်လာအောင်ဆောင်ရွက်တာမျိုးပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုစိတ်ကိုပြင်ရမယ်ဘယ်နှချက်ပြင်ရမှာလဲဆိုတော့စောစောကပြောခဲ့ပါပြီနှမျောဝန်တိုမှုတွေတိမ့်ပိုင်မှုတွေကနေစွန့်လွတ်မှုတွေကိုဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်သူကဘို့အရှင်းမြင့်လို့ပေါ့နော်ဗယံဗရာစိမဲ့ကမ်းမဲ့နေတဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုစောင့်စည်းပြီးတော့စီကံလေးနဲ့နေတဲ့တိလာရှိတဲ့လူအဖြစ်ကိုရောက်အောင်ပြင်ရမယ်ဟုတ်လားမိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆဆနေတဲ့ဝါသနာဇလိဓလိစရိုက်ကြီးကိုဖယ်ခွာပြီးတော့မမိမလျော့မပေါ်မဆတ်နေတဲ့အလိအကျင့်အပမာဒဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်ဘယ်နှချက်ပြင်ရမယ်သုံးချက်ပြင်ရမယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီဂါထာလေးနော်ဥဒကံဟိနယံတိနိတိကာဥဒုကာရနမယံတိဒေသနံဓာရုနမယံတိဒေသကအတ္တနံဓမယံတိပန္တိတာဒီဂါထာလေးကိုခုနတုန်းကဥစဉ်ရှင်းပြခဲ့ပါပြီဟုတ်လားဒီဂါထာရဲ့အဆုံးမှာတတဝါကောင်းများစွာကျွတ်တန်းဝင်နေဆိုပြီးတော့ဥစဉ်တို့ဒေသနာတော်ကိုအဲ့လိုဏီကုံချုပ်ပါတယ်ဟုတ်လားဒီတော့ဥစဉ်တရားဟောတာတနာရီနဲ့9မိနစ်ရှိသွားပါပြီတနာရီလောက်ပြောမယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ပိုင်းစကားတွေကလည်းဘေးထွက်သွားတာနဲ့အမင်းတလောက်ပို့သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ကြည့်မယ်နော်တရားကောင်းစီကဘယ်လိုပေးထားလဲချမ်းသာခြင်းရင်စိတ်ကိုပြင်းတဲ့ဟုတ်ရလားဦးဇင်းအချက်၃ချက်
အဓိကကြာတာပြောသွားတယ်နော်မကောင်းတဲ့စိတ်သည်တတဝါတွေကိုဆင်းရဲစေတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်သည်ဒါလည်းမကောင်းဆုံးပဲဟုတ်လားကောင်းတဲ့စိတ်သည်တတဝါတွေကိုလောကကြီးကိုချမ်းသာစေတယ်ကောင်းသွားစေတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်သည်ဒါလည်းအကောင်းဆုံးပဲနှစ်ချက်နော်နောက်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြင်ရမလဲရေကိုကိုလူယူရာကိုတွေ့တယ်လို့မျိုးဟုတ်လားမြားရံကိုဖြောင်းတယ်လို့မျိုးဟုတ်လားတေရိုင်းတုံးကိုကိုလိုတဲ့ပုံတံဖြစ်အောင်ရွေတယ်လို့မျိုးပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုကိုကိုပြင်ရမယ်အဲ့ဒါလို့ကိုကိုကိုတဆင့်တဆင့်မြင့်အောင်ပြင်နိုင်မှသာလျှင်တကယ့်ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှန်ကိုရကြလိမ့်မယ်စိတ်ကိုမပြင်နိုင်သေးသမျှကလပ်ပတ်လုံးမချမ်းသာနိုင်သေးပါဘူးလို့သဘောပေါက်ရမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ချမ်းသာခြင်းရင်စိတ်ကိုပြင်စိတ်ကိုမပြင်းဘူးဆိုရင်တော့မချမ်းသာခြင်းသေးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုလူတော့တယောက်မှရှိမယ်မထင်ပါဘူးဟုတ်လားချမ်းသာခြင်းကြတဲ့လူတွေကြီးပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ချမ်းသာခြင်းရင်တော့ဘာကိုပြင်ရမလဲစိတ်ကိုပြင်ရမယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တဏှာကြီးပူပူလောက်အချင်းယူပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့ချမ်းသာခြင်းရင်စိတ်ကိုပြင်ဆိုတဲ့တရားကိုမြစ်တံပို့ပြီးတော့အဆုံးသတ်ကြရအောင်နော်ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနတရာဒုက္ခိဘဝတုတိ

ကောင်းဆိုသမျှမင်္ဂလာဝါဝတိဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းသာဗတိဝဒာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ကြပ်နေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့အိမ်မှာစောင့်ကြပ်နေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့သာသနာမိမိတို့ကဘာမှာစောင့်ကြပ်နေကြကုန်

မကတံလေးရောက်ပလတံလေးရောက်ဆိုသောရှိရောသောရိယသံဃာရှင်မြတ်တို့နဲ့တကွာသီလကုံသမာဓိကုံပညာကုံတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့သမုဒိသံဃာရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတရားနိယောညပါဘေကံ

အဒနာတော်နှစ်1552ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1320ခုနှစ်ပါဇော်လာရောရှိရည်အင်္ဂုံတိုက်တောင်ကလပမြို့တဲ့အချောင်းရက်ခွက်ဘုဒ္ဓမယုံတွင်ဆင်းခြင်းပါသူလို့အပ်သည်ဓမ္မတွင်ခန္ဓာဝယ်ဟောကြားအပ်တော်ဘဝဤပွန်တော်ဘုံဘုရားတရားဒေသနာတော်ဘုရားမြတ်စွာဤမဟာကရုဏာကိုအာယုကျူကဤကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပဏာမအတိတ်ကာထာဝဘုဆုပူဇော်ခြင်းဖြင့်ဒီကလေးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုစကြရအောင်။ယောကမတော်ဤဒီအတ္တိယသာရံကရုံတော်တိတုကရာနိ

အတ္တဝါဤချမ်းသာစေပါလူလာတောင်းတဘုံဘောခါလို့ဖြင့်နာထမိညာဖြင့်ရှင်တော်ပြဖျားသည်တပ္ပ

ုစီပါအလုံးကအတိပဝေရဏိဥစ္စာအသက်ချိလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနဲ့တထာဂတိဆွန်ညိတိဟုကျေတိထဝေသာတဲ့အစုအလုံးခဲရတော်မူတော့ကရောတော်ဗျာရှိယံဒီတံကျုပ်ကိုအထွတ်တော်ပူရသည်ဖြစ်လေခေအားချင်းရဲ့လောအတ္တဆုံးလည်းတလို့စေဝံကိုရောဤပြမခြင်းတော့ကတောဝါဒရံဒီတံများစွာရောက်တော်မူတဲ့အရှာလေးပါရဝေကတတတဝါကြယဝေသားရေရတနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတရဝိနိယသာစွာတတဝါဤသံသာစီပါလူနာတောတာဘောပေါင်းခါလည်းနာသမိညာသူရှင်တော်ရရဓမ္မယုတိပြောင်းပြောင်းမံမိုးလျော်၏ကရောယောကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

0: ဘဝရဲ့ဝန်တို့ကိုပူကြီးများတဲ့ဘဝရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကဟောမှာပါနဲ့ခီးသွားနေကြတာမဟုတ်ဘူးဝန်တို့ကြီးတွေကိုထမ်းပြီးသွားနေကြတယ်ဟုတ
1: ်ပါဗျာ
0: လေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမှာဝန်တို့ကြီးတွေကိုထမ်းပြီးခီးသွားနေကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့လောကမှာအခုဗုဒ္ဓဉာဏ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်အကြီးတွေကိုထမ်းလို့ဒီလေအလုပ်သမားတွေကိုချိန်လိုက်စမ်းဘလောက်ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ကြရတယ်ဆိုတာနော
1: ်မှန
0: ်ပါဒေးလန်နဲ့ဝန်တော်ဘုံကြီးတွေကိုထမ်းပြီးတော့ထားကြတယ်အဲ့ဒါကိုဆိုတဲ့ဘဝပြင်းသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရတယ်အလွန်လေးလံတဲ့ဝန်တော်ဘုံကြီးတွေကိုထမ်းပြီးသွားနေကြတယ်အလားတမန်မရှိနဲ့ချင်းရင်တော့မမြင်ဘူးပြမြင်မိတဲ့ကြောင့်ဘဝမှာပေါ့ပေါ့ပါပါလေးနဲ့ခီးသွားနေရတယ်လို့ပြောစရာကြီးလို့ထင်နေကြတယ်။အမှန်ကတော့ကျောင်းကိုကောင်းနေအောင်ထမ်းနေကြဘဝမှာဟုတ်ကဲ့။ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအင်းနဲ့ထားပြီးတော့စဉ်းစားစဉ်းစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့ဝန်တုကြီးဟာလေးလာပါလေ။ဆံအိတ်ကြီးထမ်းထားတဲ့ဒီရဲ့ဝန်တုတဲ့ဘဝဝန်တုကအမှန်တန်လေးအဲ့ချမ်းသာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆံအိတ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအရာကထားရတာပထားရတဲ့အချိန်ကအများကြီးပဲဟုတ်ကဲ့
1: ပ
0: ါဘုရားဘာဒီဘဝရဲ့ဝိတုဒ္ဓဘိုးကြီးကတော့တစ်လုံးထမ်းတစ်လုံးနဲ့မကဘူးဒီဘဝကနေဘဝတော်နဲ့ထမ်းဟိုဘဝကနေဘဝသာနဲ့ထမ်းအမေရဲ့ခရီးတစ်ချောင်းလုံးကဝိတုဒ္ဓဘိုးကြီးကကြောပေါ်တာဆင်းတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့ပန္နံလေးရှင်းလောက်ပြီးတော့ရှိနော်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာစင်္ကြန်ဘုရားမထေရကြီးကဘယ်လိုမရှိလို့ဆိုတော့တတိယဘောဝါပါရိတကိဥ္စာရိတောယထာဘောဝါရိတဘောဝံတို့ကြီးဖြင့်ပရိတောထံဘောနေရာဤဖြစ်၏ဤဧဥ္စာရိတထာတောင်းဤကိုရွက်ထားရသလိုပါပဲဩရှင်သာရိဘုရားကဘောဝံတို့ကြီးဟာတောင်းဤရွက်ထားရသလိုလေကဲဘုန်းကြီးတို့တွေတောင်းကြီးရက်နိုင်ပါလားမရှိပါဘူ
1: း
0: ဗျာတရားဥပဒေကဘဝရဲ့ဝန်တုံးမှာတောင်းကြီးတော့လေးရလို့ပြောတာနော
1: ်
0: ပါဗျာပမဒံကြီးမှတဲ့တောင်းကြီးကိုရွက်ထားရတယ်လို့ပဲဘဝဝန်တုံးကြီးကအလုံး၄၀လို့ပြောတာဘုန်းကြီးတို့တွေကဘာလို့လဲ၄မှန်မသိတာလို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကကုန်ပြီလို့မသိတာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအဝိဇ္ဇာကကုန်ပြီလို့ရှိရင်တဏှာကပြန်တားနေတော့ဘဝကစင်ပြေးနေကြဘုရားဘဝကအမတန်ဆိုးပြေးရဲ့ကြောစရာကြီးလို့ဒီလိုထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဘုလိုကြီးချမ်းနေရတဲ့လူစိတ်ကတည်ပြီးတော့မချင်ကြဘူးမချင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့အလက်စားခံထားရလို့တဲ့ဒီလိုချမ်းသာအလက်စားမခံရအောင်အလေးနဲ့ချားပြီးတော့ချိသက်တော်ဘုရားကဘာသာပုဒ်တယ်မှာပါရဟောဤပဉ္စခန္ဓာပါရဟာရောသပုဂ္ဂလောပဉ္စခန္ဓာနာမသောခန္ဓာတွေဟာပါရတကယ်ဝန်တို့ဝန်ဘူးကြီးတွေပါတဲ့သစ္စာဘုရားကဟောတာနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမရှိတာနဲ့တထက်ထဲတော့
1: မှန်
0: ပါဗျာသစ္စာရိပုတ္တရာကဗရိတောဘဝပါရိဏအေးဘဝရဲ့ဝန်တို့ကြီးကိုသူထမ်းနေရတာတိတ်လေးတဲ့ကြည့်လေဥစ္စာရိတော့တောင်ကြီးရွက်ထားရတယ်လို့ပဲအမတန်လေးတယ်။ဒါပြဘဝရဲ့ဝန်တို့ဝန်ကိုကြီးကြီးဆိုတော့ဘာပြောတာလဲဆိုခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာပါ။ညာဆောင်။ဒီခန္ဓာ၅ပါးတပည့်တွေရတာကမလေးပါဘူးဗျာ။ခန္ဓာဘာတောင်ရှိလို့လဲလို့ထင်ကောင်းထင်တယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ချိန်အဲ့စားလေစားပြောခြင်းပြဲပါခြင်းပါ။ဟုတ်ဒီလိုလေးလာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝန်ထုပ်ကြီးကလေးပါလို့ထင်ကောင်းထင်လက်အဲ့ခန္ဓာကမှလေးခန္ဓာကမလေးဘူးလို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်ကြလက်ဟုတ်ဘူးတဲ့ခန္ဓာဝန်ထုပ်ကြီးကဘယ်တော့လေးတယ်လဲဆိုတာ contemplation လုပ်ကြည့်မှသိတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်မသိဘူးလေနော်မှန
1: ်
0: ပါတော်တော်မောင်းနေတဲ့အဲမှာသဘာဝအစစ်အမှန်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိနေတော့လည်းအမှောင်ထဲမှာသူပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုမြင်ရတယ်လား
1: မမြင်ရ
0: ဘူးဗျာ။ဟုတ်တယ်မှာရှိတယ်ဟုတ်လား။ဒီသုံးလောက်ပစ္စည်းတွေကရှိနေတော့လည်းညမောင်းနေအနည်းရောမရှိဘူးဆိုမမြင်ရမလို့ပဲ။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာလူတွေဘဝဝန်ထုတ်ချီထမ်းထားတာဘဝဝန်ထုတ်ကြီးကကိုယ်ပေါ်မှာ စီးနေတာကိုအမှောင်လေးရောက်နေလို့မမြင်ရတယ်လို့ပဲအဝိဇ္ဇာသုံးပါးလေးပဲကြောင့်မြင်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးနော
1: ်
0: ဒါနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သူတော်စင်တွေကြတော့မြင်ရတယ်ဒီခန္ဓာဝန်တို့ကြီးကအလုံးကြီးတယ်ဘဝရဲ့ဝန်တို့ကြီးဆိုတာတခြားလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုပြောတာအဲ့ဒါကြီးကောင်းပြီဘဝကြီးရှောင်လန်းနေရတဲ့ဝန်တို့ကြီးကိုထမ်းပြီးတော့ရှောင်လန်းနေတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့တော့ဖြောင်းဖြောင်းပြင်းပြင်းရှိရတာအလိုမေးတယ်ရှိတယ်။လမ်းကောင်းရင်တော့ဘလောက်လေးလေးထမ်းသွားရင်ဟုတ်ကဲ့လားလမ်းကောင်းတော့သွားရရင်တက်တာလေးရပါလား။အင်းကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းကန္တာရဘဝခေးကြီးကကန္တာရခေးကြီး။ကန္တာရဆိုတဲ့အဲ့ဒီအလုံးချမ်းသာတဲ့ခေးကြီး။အမေလေးကကျွမ်းနေတဲ့ခေးချမ်းကြီးကိုပြောတာ။ဧတသက်တာနဲ့ရှောင်းလာလို့မရဘူးအန္တရာယ်ကြီးကျွမ်းနေတဲ့ခရီးချမ်းကြီးကိုကန္တာရလို့ခေါ်တယ်။ဘဝလုံးလက်ဆောင်ရတာကန္တာရလို့ဒီလိုတောက်တာ။ကန္တာရခရီးချမ်းဆိုတာဘေးရန်အန္တရာယ်ကြီးအတော်များအထောက်အပံ့ပြည့်ပေးစီကရှာ။ဒါကြီးကအမှန်တမ်းမှာကျန်အန္တရာယ်များတဲ့လမ်းကြီးကိုရှောင်းနှမ်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအန္တရာယ်ကဒုက္ခဆောင်အလုံးနဲ့ဘဝခရီးကြီးကန္တာရခရီးချမ်းကြီးပါတော့ဟုတ်ပါဘူးကန္တာရခရီးချမ်းကြီးကိုရှောင်လန်းပြီးတော့ဖြတ်တန်းကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကအခက်အခဲတစ်စုံတစ်ခုကိုရင်ဆိုင်ကြရတယ်တန်ကောင်းမှဖြတ်ကျော်လို့ရဘဝဆိုတဲ့ကန္တာရခရီးကြီးကိုတို့တွေဖြတ်ပြီးတော့နေကြတယ်အန္တရာယ်ကဘာလို့ရှိတယ်လို့ဆိုရှင်ဝိလာရဲ့အချိန်ကတဖြည်းဖြည်းအိုးလာတယ်ဆိုတော့ဇရာဆိုတော့အနောက်ချက်ပြီးရှိ
1: ပါတော့
0: ဖြစ်ပါရဲ့ဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကလည်းဟာလာဓာရီဂုရုလိုက်အိမ်မီလိုက်အပူမီလိုက်ပကြဖြားလိုက်နာလိုက်ပောက်တိုင်းလိုက်ခေါင်းတိုင်းလိုက်ဆိုတာလည်းမရှိဘူ
1: း
0: ဖြစ်ပါရဲ့ဇရာကနှိမ့်တဲ့ဓာရီကနှိမ့်တဲ့ဓာရီကိုရှောင်ကွေးပြီးတော့သွားနေတာရှောင်လို့လည်းမရဘူးဟုတ်ကဲ့
1: မှ
0: န်ပါဗျာဒီကောက်ကရဲ့ဆရာဝန်ရှင်တော်ဆွေးထုတ်လိုက်သုံးဖို့ပါရစီတမောလေးတောင်းလိုက်တက်တာသွားရင်လည်းလွတ်သွားတယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးနားမှာပဲနောက်တစ်ချက်နော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာခန္ဓာကိုယ်ဘဝကြီးခရီးသွားနေတဲ့အချိန်မှာအန္တရာယ်ကဒီနာတွေ့တော့မတွေ့တော့ဘူးကိုယ်တွေ့နေမှာပဲအသိမချင်းဘဝကြီးရှောင်လန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအန္တရာယ်ကြီးအများကြီးပဲပူခြင်းဆိုတဲ့အန္တရာယ်နဲ့လည်းတွေ့မယ်၊နာခြင်းဆိုတဲ့အန္တရာယ်နဲ့လည်းတွေ့မယ်။နောက်ဆုံးမှာသိခြင်းဆိုတာနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်သွားတယ်။အဲအကောင်းဆိုတာရှိရဲ့
1: ။မရှိပါဘူး
0: ။ရှိဘူး။မအိုခင်လေးပြောစရာတွေ့ကောင်းတွေ့မယ်မဟုတ်ဘူး။မနာခင်လေးပြောစရာတွေ့ကောင်းတွေ့မယ်။မသိခင်လေးပြောစရာတွေ့ကောင်းတွေ့မယ်။အခဏလေးတွေ့ရတဲ့အပျော်လေးပေါ်မှာသူတွေကအဝရာကြီးတို့ချင်းနေကြတာမိကြဟုတ်ကဲ့
1: မ
0: ှန်ပါရှေ့လာလမ်းကြည့်လိုက်အန္တရာယ်ကြီးနောက်လာလမ်းကြည့်လိုက်အန္တရာယ်ကြီးရှေ့လာမယ့်တစ်ခါနေရကောင်းအန္တရာယ်တွေနဲ့ကြည့်ပဲနော်မ
1: ှ
0: န်ပါဗျာဒီလေသစ္စာပြောင်းရင်ကိုယ်တော်များကကိုရထားတာတွေပဲရှိဗာရိယတာတော့ဆိုဒုက္ခကြီးကြီးရထားတာဒီလေကပြောတဲ့ကိုယ်ဘဝဆိုတာဗာရိတော့မေးကြည့်လိုက်လို့ရှိတယ်ကလေးရှိတယ်နားရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လျာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိအားလုံးကဒုက္ခပေးတဲ့ဟာရှိတယ်ဒုက္ခပေးတာရှိတယ်ကျလုံးကလည်းဒုက္ခပေးတာနာမကလည်းဒုက္ခပေးတာအခေါင်းကလည်းဒုက္ခပေးတာတရားကလည်းဒုက္ခပေးတာပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အင်္ဂါရက်တွေကလည်းဒုက္ခပေးတာရှိတယ်ဒုက္ခမပေးတဲ့အရာတို့ရှိကုန်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဆရာများကအေးဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ယောဂိကလေးဒီပါဒဥပ္ပါရောဒုက္ခတိသောဥပ္ပါရောဒေကရေချနာယံတို့ရူပကယုတိယရေယောဥပ္ပါရောအခြင်းဖြစ်ပေါ်လာမှုသည်အတ္တရှိဤသောအယုတ္တရာရေဖြစ်ပေါ်လာမှုဟာဒုက္ခတာဥပ္ပါရောဒုက္ခကြီးဖြစ်ပေါ်လာမှုပဲလို့ဒီလိုဟောခဲ့နော
1: ်
0: ဒုက္ခဖြစ်လာတာဒုဗ္ဗာယလို့ဆိုဒုက္ခရရလုံးရံရာလေးတွေကြောင့်ရလုံးကိုတောင်းချပြီးမြင်ရာလေးတွေတော့မြင်ရပါရဲ့ပျော်ရာလေးတွေတော့မြင်ရပါရဲ့တို့တော့အစင်သာဝရပျော်ရာကြီးမြင်ရတာဟုတ်ကဲ့ဟု
1: တ်ပါဘူ
0: းခင်ဗျာရလုံးကောင်းတွေတော့ကိုယ်မမြင်နေတာတွေရောမမြင်ဘူးလားမြင်ပါဗျာအားလည်းက ကြာနာတယ်ကြာရမို့မကြာနာလည်းကြာဟုတ်ကဲ့ပထမလည်းကိုယ်နဲ့ညာနာလို့ရတာပေါ့မနဲ့ညာလည်းနာလို့ရတယ်တန်းနေသေးတယ်ဒါတော့ဘုရားသာနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ယူယုံရမကပစ္စည်းယောဂါနဲ့နာယောဂါနဲ့နှာခေါင်းယောဂါနဲ့မလာဘူးလားမ
1: လာပါဘူး
0: ဒီတည်းဝင်တော့ဘဝကြီးကြီးရှောင်းလန်းရဒုက္ခတွေနဲ့အတိရှောင်းလန်းနေရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတည်းမှာဝန္ဒုကြီးကချမ်းသာရသေးတယ်ဆိုတော့ဘလောက်ကြောက်ရအောင်နော်ဒါကြောင့်မရှိတာဒီကုတ္တရာကကြီးလေတောင်ကြီးချမ်းသာရတယ်လို့လေးရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့တည်းကတော့မမြင်တော့ဘာဖြစ်တော့ပေါ့ပေါ့လေးလို့ထင်နေတာနော်ဒီလေးတောင်ကြီးကိုဥစ္စာတွေတော့ရချာချမ်းရပြီးတက်တာကထားရတယ်လို့ပါရိသောဘဝပါရိဏပါရိသောဘဝပါရိဏဘဝယဝုံတို့ဘူကြီးကသူ့ကိုပြည့်၍နေပါလေ။ဟောစေတ္တရေဘုရားတို့ဒါတီးလို့မြင်တာနော်။
1: မှန်ပါဗျာ
0: ။ယေရှုဘုရားကလည်း

0: ိုယ်ဒီပဲဘုဒ္ဓကြီးဆိုတာတခြားဟာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုရခါတဲ့ခန္ဓာကားပါကျွန်တော်ဘုဒ္ဓဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ခန္ဓာနာမလို့လည်းသိတယ်ဘုရားဘာသာရေးခန္ဓာနာမဆိုတာသိကြတယ်ဟောဥပ္ပခန္ဓာကဲဥပ္ပခန္ဓာဆိုတာဘယ်မှာတော့လို့ပြီးအကျဉ်းချင်းပြောလိုက်လို့ရှိရင်လူတွေရဲ့အဖြစ်ရှိတဲ့ဘောနေမှာဒါရုပ်ပဲခန္ဓာရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်သိလို့ပြီးတော့ပြောရဲဆိုဉာဏ်ဤဉာဏ်စိတ်နာတာလည်းရမှာဟုတ်ကိုဇာရီကရုပ်ပဲခန္ဓာလေးပဲဉာဏ်ဤကလည်းရုပ်ပဲခန္ဓာဝင်အကုန်လုံးနာနှောင်းဇာရီကရုပ်ပဲခန္ဓာလေးအသေးစိတ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဓာတ်ကြီးလေးပါဓာတ်ကြီးလေးပါကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟောအတုံးခဲလေးအယုရအသားလို့ဆိုရင်အတုံးခဲတွေကပထဝီဓာတ်အရေးမှန်တရားကအာဘောဓာတ်ပူရာအေးရမှန်တရားကတေဇောဓာတ်လှုပ်ရှားတွန့်ကန်နေတာတွေကဝါရဒတ်ဆောင်အတချီလေးပါးခန္ဓာကိုယ်မှာဖွဲ့ရှိတာအဲ့ဒီဖွဲ့ရှိထားတဲ့ဓာတ်ချီလေးပါးကဒါရုပ်ခန္ဓာပဲပေါ့နော်ဒုရေရကလာတေချာစမ်းသပ်ခြင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသိသိခွဲကြည့်လိုက်ဒီရုပ်ခန္ဓာဆိုတာကြီးကိုရတာအဲ့ဒီရုပ်ခန္ဓာကြီးကဘယ်လိုဝင်နေတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်။ဒီဘဝရောက်လာတဲ့ကြိုင်နဲ့ပုလက်ကူမတည်နိုင်တဲ့အချိန်ကိုချီကူမတည်နိုင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကလေးလေးတယောက်ရလာလို့ဆိုမိခင်မှာဘလောက်တောင်းနေပြီလဲဆိုတော့ဟောမိခင်တို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘလောက်တောင်းနေပြီလဲဒီရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ရတာလဲလားမနေဘူးဘုရားတို့လည်းခုမနဲ့အရာချတာနဲ့တကယ်နဲ့သူ့ဘာလို့ပြရတော့ဒေနာစိတ်ပြရတယ်တန်ရှင်းပြရတယ်တွန်းနဲ့တွားရတယ်ဟောသူတော်ဝင်နေကြည့်ပဲမဟုတ်လားသူတော်ဝင်နေကြည့်တယ်သူတော်ဝင်နေတဲ့ပဲသူကပြိမနေဘူးလားသူကအေးဒါကဝန်တော့ကြည့်ပဲလို့ပြောတာဒီထဲမှာသူကယေရှုကနားလာလို့ရှင်အပူသွားတော့လေးတဲ့စေတော်ရအောင်မင်းနားလာတိုက်လာတဲ့ရှင်စေတော်ရအောင်မင်းအမျိုးမျိုးဒီထဲမှာနှိမ့်ဆက်သေးတာနော်သူ့လိုဘုံဘုံကြီးကိုသူ့တဏ္ဏဝေယဝိစရယ်လဲနလားမနေဘူးဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုရဲ့အတွက်လောက်ထားတယ်ဘုံတို့ဘုံကနှိမ့်တယ်မနေပြည့်တယ်ရကြဟုတ်လားမျက်နှာသိရတယ်ရေမိုးချိုးရတယ်အစာကျွေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့သူ့ဝတရားတွေကြီးပဲကောဘဝဝကနလာအဘုဒ္ဓနဲ့ဆင်ရတယ်သူ့ဒီတိုင်းထားလို့လည်းမရဘူးဟုတ်ကဲ့ဘုရားတို့ရဲ့ပြစ်ထားတဲ့အိပတ်တော်ပဲယောဂရရားများနေဘူးတဲ့ပြစ်ထားရတယ်ယောဂရရားတော်ဟောသူ့လုံးချုံချုံနေဖို့ရတယ်အဲ့ဒီပါလေမဆောက်ပါဘူးဟုတ်ပါဒါလည်းသူ့အတွက်လုပ်နေရတာပဲဟုတ်တယ်ဆိုတာရှိရတာဒီလိုရဲ့အဲ့ဒါကိုယ့်အတွက်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူ့အတွက်လုပ်ပေးနေရတာအဲ့ဒီဝန်တော်ဘုံကြီးအတွက်ပြည့်စုံဆောင်ရှောက်ရင်းကတော့ကိုယ့်ဘောမှာသစ္စာရှိကြလားဆိုတော့မရှိဘူးသူဖြစ်ချင်တာဖြစ်တယ်ကိုဖြစ်ချင်တာကုအောင်ဖြစ်တယ်သိမမောညမာဘူးဆိုရင်ရောဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ကိုအောင်ကိုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအားမလေးညမာဘူးဆိုရင်ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးဘုမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတာတွေကိုတခုမှသူနားခံဘူးကိုဖြစ်ရမှာဓာတ်ကြီးလေးပါဆိုတာရှိသေးတယ်ပေါက်ပြန်လဲပြီဆိုလို့ရှိရင်သွားပြန်ပထဝီဓာတ်ပေါက်ပြန်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအခုလုံးတောင့်တင်းသွားအဘောဓာတ်ပေါက်ပြန်လာလို့ရှိရင်ဒီလိုလိုပြော့ရှိသွားတယ်။ဒီသောဓာတ်ပေါက်ပြန်လာရင်ပူလာရည်ရောင်အကျင့်တစ်ခုလုံးပတ်တယ်။ဝိရဓာတ်ပေါက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းတည်းရည်တဲ့ဒုက္ခတရား။ဟောဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအကြည့်လေးပါကိုဝေကြီးလေးကောင်နဲ့ဥပမာပေးရတယ်။တက်ချင်းကလည်းမတူဘူး။ဝေကြီးလေးကောင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုရင့်ညောင်ထားတဲ့ဝေကြီးလေးကောင်ကောင်းတဲ့ကောင်ကလည်းအကြိုက်ချင်းတူအဲ့ဒီငွေကြီးလေးကောင်ကတော့အဝါစိတ်ဆိုးပြီးတော့ကပ်လိုက်နေတယ်လို့ရှိတယ်။စိတ်ပြင်းထန်တဲ့ငွေကြီးလေးကောင်ငွေထားတာနဲ့တူတူပဲတဲ့ဒီတကြီးလေးပါကအထွေသားကကြိုက်တယ်မဲ့အဝရကမကြိုက်ဘူး။ဟုတ်တယ်။အဲကြောင့်လူတွေပြောတာအစာမားလို့ဖြားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး
1: ။ရှိပါရဲ့ဗျာ။
0: အေးအဲ့ဒါငွေကြိုက်တာပဲမှန်ပါ။အစာမားလို့ဆိုပထဝီဓာတ်ကမကြိုက်တာတော့လို့ရှိရင်အဲ့ဒါပထဝီဓာတ်အကိုက်ခံရတယ်။အာဘောဓမကြိုက်တာလို့ရင်အာဘောဓအကိုက်ခံရတယ်။တေဇောကမကြိုက်တာလို့ရင်တေဇောဓာတ်။ဟောဓာတ်ကြီးလေးပါပြီးတော့မြေလည်းနှောက်ရှက်နေတာ အဲ့တော့ဒီတဲ့ကြီးလေးတဲ့ဝန်တော်ဘုရားဆိုတဲ့မှရှိတယ်။အာရံအတိညာနဲ့ဆင်ရင်စဉ်းစားမှတိတဲ့အတိမျိုးတွေတော့တဏ္ဏမျက်လုံးနဲ့မသိဘူး။တဏ္ဏအတွေးနဲ့မသိဘူးတဲ့။တကယ်တွေးကြည့်ရင်တော့မသိဘူးလား။အခုဒီပြဿနာလေးအခုလိုဒုက္ခပေးနေတာရင်ရောအခုလိုပြောလိုက်တော့သိလားမသိဘူးလား။သိပါဘူး။ဘုရား။ဘုရားကတရားဆိုတန်ဓေဋ္ဌိကိုကိုယ်တိုင်မြင်လို့ရတယ်။ဘာသူများပြောလို့ဟုတ်မှာပဲဟုတ်မှာပဲလို့သိတာဟုတ်ကြလားတို့ကလေဒီတိုင်းကိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဟုတ်လား
1: ဟုတ်ပါဘူ
0: းအေးအဲ့ဒါကိုပြောတာအတန်သေးချင်ကုန်ဘယ်မှာမှဖြစ်တယ်ဆိုတာကြတော့ကိုယ်မြင်ရတာဟုတ်ကြလားဟုတ
1: ်ပါဘူး
0: ဟုတ်ဘူးအခုဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရုပ်တရားကြီးပေါက်ပြန်ပြီးတော့ဒီလိုဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်မတွေ့နိုင
1: ်ဘူ
0: းတွေ့နိုင်ဒါကိုပြောတာအတန်သေးချင်ကုန်ဆိုတာကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်တယ်တဲ့နော
1: ်
0: ဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘယ်တော့ဒုက္ခပေးတယ်လဲတာမန်အနေထားနဲ့သူ့ကိုသူ့အတွက်တာဝန်ဝတရားရဲ့ထမ်းဆောင်ရတာဘယ်တော့ကြီးလေတယ်မယုတ်ခန္ဓာတစ်ခုရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်အဲ့တော့ဒီယုတ်ခန္ဓာရဲ့လည်းဘောလုံးကိုမို့ရှိတယ်ပတ်တူရတဲ့ဝေဒခန္ဓာဆိုတာကိုအကြည့်ကြည့်ဝေဒခန္ဓာဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဒီတခါတခါကျတော့ဝမ်းတာလေတခါတခါကျတော့ဝမ်းနေတယ်တခါတခါကျတော့ဝမ်းတာတာလည်းမဟုတ်ဝမ်းနေတာလည်းမဟုတ်တရားချက်ပြောတဲ့ feeling ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုခံစားမှုလေးတွေမပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ကျောတရားအာရုံလေးနဲ့တွေ့ရင်ဝမ်းတာလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီဝမ်းတာမှုလေးကခြောက်တာလားပြက္ခဏာပါဗျာဒီတခါတခါကျတော့မကောင်းတဲ့အလိမ့်ထားရတဲ့သူ့နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဝမ်းနေကြတယ်ချိန်ပွဲကြတယ်ငိုကြတယ်ဒူကြတယ်ဟုတ်သောမနတဝေဒနာလို့ခေါ်အဲ့ဒါကရောသာဝရနာတခဏ
1: တ
0: ခဏပါဗျာတခဏဒီတခါရယာခန္ဓာကိုယ်မှာဟိုသွားတိုက်တာလို့နားတိုက်တာလို့ခေါင်းတိုက်တာလို့နဲ့ကြုံတဲ့အခါတော့ဒုက္ခမရောက်ဘူးရော
1: က်ပါတယ်ဗျ
0: ာဒါကလည်းဝေဒနာပဲအဲ့ဒီဝေဒနာကရောတခဏကသာဝရတခဏတခဏလေးကြည့်ပဲအဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဝေဒနာခံစားချက်ကလည်းတခဏပဲဆိုးတာလည်းတခဏပဲမကြမ်းကြမ်းဒုက္ခပေးနေတာဒါဝေဒနာဒုက္ခပေးတာအဲဒီပေးနေလို့ခေါင်းတိုက်လို့ဟုတ်လားစေစားရတယ်ဆိုဒါသူသူ့ရဲ့ဝန်တော်ကိုဆောင်ရရတာပဲပေါ့လားဟုတ်ပါဘူးသူကကိုယ်ကိုအကူအညီပေးတာကနှောက်ရက်တာ
1: နှ
0: ောက်ရက်တာဘုရားနာမှာဖြစ်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းအာရုံမကောင်းအာရုံတွေကိုခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာဆိုတာလည်းကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အရာတစ်ခုဝန်တော့နေမှုကြီးပဲ။ဒီဝန်တော့ကိုကြောင့်ကောင်းတာလေးတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒါလေးနောက်ထပ်ရအောင်ဆိုတာမလုပ်ဘူးလား
1: ။ဟုတ်ပါဘူး
0: ။မကောင်းတာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီမကောင်းတာကြီးနောက်ထပ်မလိုချင်ဘူးဆိုတော့ရောရရလ
1: ား
0: ။မရဘူး။ကဲသူလောက်နှောက်ရက်တာသူလောက်ဒုက္ခပေးတာရှိသေးရဲ့
1: ။ရှိပါဗျာ။
0: အရှိကကြောင့်မလို့ဝေဒနာလည်းဝန်တော့ကိုကြီးပဲ။ထောက်ရှက်ပေးနေတဲ့ဝန်တော်ဝန်ကြီးအမတန်လေးလံတယ်သူဟုတ်ကဲ့ကဲ့တင်များဆိုတာကိုကြည့်အောင်တင်ရခံတင်ရခံတာဆိုအယုဒုကိုမှတ်လိုက်ရေရှိကမြင်နေသူကမှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်နားကကြားတဲ့အတန်တော်လည်းမှတ်တမ်းတင်လိုက်မှတ်တမ်းတင်လိုက်လို့ရေရှိကတစ်ခါမြင်ပြီးနောက်တစ်ခါပြန်မြင်ဘယ်သူပဲဆိုတာမသိဘူးလားသ
1: ိပါ
0: ဗျာအေးတင်ညာကမှတ်တမ်းတင်ထားလို့သိတာဟုတ်ကဲ့အားကြားလို့ရှိရင်လည်းဒီအတန်ကိုသူကမှတ်တမ်းတင်တယ်။ကောင်းတဲ့အတန်မကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းတင်တယ်။နှာခေါင်းကဒဏ္ဍလေးရလို့ရှိရင်လည်းဗာဏ္ဍဆိုတာသူမှတ်တမ်းတင်တယ်။ဘုရားတော်ကြီးအရသာတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းသူကမှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကိုချီးတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းသူကမှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်။စိတ်ထဲကကြံတွေးတဲ့အာရုံတွေကိုလည်းသူကမှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်။ပညာဆိုတာမှတ်တမ်းတင်တဲ့စနစ်တစ်ခုအဲ့ဒီမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းနောက်ထပ်ပြန်ပြန်ပြီးတော့သိပါဘုရားပြီးနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတင်ညာကဘယ်လိုဒုက္ခပေးရောလို့ဆိုတော့တခါတည်းရရလို့ရှိရင်သူမှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်သူကကောင်းတယ်လို့မှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်ဒီအနံလေးကြိုက်တယ်လို့သူကမှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိရဏရောခံစားအစားရတဲ့အခါကျတော့တဏှာကသဘောတွေချပြီးတော့ဓာမရရအောင်မလုပ်ရဘူး။မ
1: ရပါဘူးဗျာ
0: ။ဟုတ်သူ့ကြောင့်ဒုက္ခကြောင့်ဝါချမ်းသာပဲ
1: ။
0: အကယ်၍သူကပတ်တမ်းတယ်ဘာလို့လဲနောက်ထပ်လိုချင်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါလား
1: ဖြစ်ပါဗျာ
0: ဒီတန်လေးကตายရတာနောက်ထပ်လမ်းပေါ်နေတယ်ဆိုတာသူကပတ်တမ်းတင်ပေးတာဟုတ်ကဲ့ပ
1: ါ
0: ဗျာပညာကဒုက္ခပေးနေတာတခါတရံကျတော့ပညာကအမှားကိုမှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တခါဒုက္ခရောက်ရတာရှိတယ်ရှိတယ်သာသနာ့ကြီးကိုလူချင်ပြီးတော့သာကလေးတွေလမ်းညာသမင်ကလေးတွေလမ်းညာသူတွေကပုံတရံလောက်တာပဲအများကိုကြည့်ပြီးတော့ခြေကန်းတွေကြောက်ကြဟောပညာရဲ့၆လမ်းမှုတွေမခံရဘူးတစ်စိတ်ကြောက်တဲ့ညောင်းသင်္ကုတ္တုမြင်မဲမဲမြင်တစ်စိတ်ထင်ပြီးတော့လမ်းပြတာမျိုးမဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါတယ်
0: เออปัญญาเยดุขะปิมุติละโลกะมาอะญาจีเวปัญญาผู้เยมะตั้นเนผู้อย่างดูนี่หาจ่ายไม่จ่ายพอละจ่ายไม่จ่ายพอน่ะดูนี่แต่จังทุนจ่ายหาผู้ขันธ์5นี่ไม่จ่ายหาผู้มุนีผู้สุดะกัตตะนาดูจ่ายไม่ละหูละ
1: คร
0: ับครับปัญญาสรอจิมันได้ไล่มะตั้นเนมาเก่งอ่ะသင်္ကေတူလို့ရှိရင်သူကမာယာချစ်ကြောမှုတွေအများကြီးတယ်။ဒါကြောင့်ပညာဝိပါဒကဟလုစီနေရှင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟလုစီနေရှင်း of perception ပညာရဲ့မာယာချစ်တာ။ဟလုစီနေရှင်းဆိုတာကြည့်ပြီးအယတမားရဲ့အယကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မရှိတာတွေကိုမြင်တယ်၊ရှိတာကိုမြင်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့လား။အယကြောင့်တာမျိုးဟလုစီနေရှင်းလို့ခေါ်တယ်။ခင်ယောင်မြင်ယောင်တွေဖြစ်လာတယ်။ပါပါရှင်းအလွဲခင်လာတယ်အဲ့လိုပဲတင်ညာကလည်းတလွဲလိုဒုက္ခပေးလာတာတွေ့တယ်။တင်ညာရဲ့အလွဲကိုလူရဲ့စိတ်ကိုတင်ညာကရုပ်ဥဆောင်နေတယ်။ဖြစ်ရင်ဆိုတဲ့ဝိရဏကိုတင်ညာကဘလို့ကြောင်းလဲလုပ်ပေးနေတယ်လဲဆိုတာ။သူကလည်းအမြဲတမ်းဟိုအရေးကြီးတဲ့ခန္ဓာကခန္ဓာကိုယ်ကိုနှောက်ရှက်ပေးတယ်။ဘဝမှာနှောက်ရှက်တဲ့သူတင်ညာရဲ့ခန္ဓာကဘလို့ကြီးတယ်လဲဆိုတာကြီးတခါတော့ကမျိုးကကုံတယ်တွေကဝိရဏနဲ့တောနယ်တွေသွားပြီးတော့ကိုယ်ရောင်းကုံဝင်လုပ်ချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အလုံးဝိရဏနဲ့တောရွာတဲ့ဘုတ်တွေကိုယ်ရောင်းကုံဝင်သွားတော့အချိန်မတော်အချိန်တော်ညရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီရောက်လာတဲ့အခါရွာမှာလျှက်စင်းကြီးတွေကတော့ရှိတာမဟုတ်တော့ဘူးအောင်ပြပြအချိန်ရောက်သွားရွာကလည်းအလူကြီးလုပ်နေတော့တရွာလုံးသမင်းဖိတ်ကျွေးနေ။ဟောဧည့်တွေရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီဧည့်တွေကိုသမင်းကျွေးရအောင
1: ်
0: ။သမင်းကျွေးတော့ဒီမုတ်ကြရပြီးွက်ကလေးပဲထုံးပြီးတော့သမင်းကျွေးရဆိုတော့သူတို့အပေါက်ထဲမှာသမင်းစားကြတာပေါ့။အဲ့ဒီလိုသမင်းစားရင်ကနေပြီးတော့ပုံတွေကသမင်းစားလို့ပြန်လိုက်တာတဲ့။အဲ့ဒီမဲ့အကောင်းဆုံးရင်းကတော့ခင်းညိုခင်းပဲ။အဲ့ဒီရှင်ညိုရင်းကခြုံလို့လို့ဆိုပြီးတော့အာရီနဲ့ချက်ထားတာတော့ကောင်းလိုက်တယ်ဒီရှင်ညိုရင်းဆိုမိဘစားပြီးကျန်တာတွေကိုသူတို့ချက်ရည်သွားကြတယ်ဘုအလူရှင်တွေကလည်းသဘောကောင်းကောင်းနဲ့ယူသွားခိုင်းတယ်ထည့်ပေးလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီရှင်ညိုရင်းတွေချက်ပြီးတော့ယူသွားကြတယ်ညတော့ကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့သူတို့စားကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမနဲ့စားဖို့ဆိုပြီးတော့တွေးထားအဲ့ဒါမိုးရင်းတို့သမင်းမွေးပြင်ပြီးစားလို့လုပ်လိုက်တဲ့အခါညကစားတာပဲညို့ရင်းကတီကောင်ညို့ရင်းဖြစ်ညာတော့တော့ကောင်းတာကောင်းတာလဲဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားအောက်ဆဲညို့ရင်းပတ်ပြီးတော့တောက်ကြကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာလဲဆိုပြီးတော့ပြောအဲ့နဲ့ရင်းတော့တီကောင်ကြီးလည်းမြင်တော့အဲ့ဒီကြတော့မှအာလိုက်ကြတာကဲညာတော့ကလည်းဒီညို့ရင်းပဲမနဲ့တော့လည်းဒီညို့ရင်းပဲအဲ့နဲ့ညာတော့ကတော့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးမနဲ့ကြတာတော့ကံတာပညာမဟုတ်လားဒီကောင်ဆိုတော့ယူရအောင်လို့သူကတတ်မှတ်လိုက်တာ။အောင်ဆွဲကြတော့ကောင်းတယ်လို့တတ်မှတ်တာ။ဟုတ်ပါဘူး။ပညာကသူကပတ်သက်နေတယ်မတူဘူးလေ။ရှည်ရှည်လေးလေးတူပြီပဲလို့ဒီကောင်ကလည်းရှည်ရှည်လေးပဲလေ။ခောက်ဆွဲကလည်းရှည်ရှည်လေးပဲ။အဲ့တော့ပုံသဏ္ဍာန်ချင်းကလည်းလည်းတူတော့သူကပတ်သက်တင်လိုက်တာ။ညကအချင်းကတော့ဟောခောက်ဆွဲရင်းကြီးကောင်းလိုက်တာပေါ့။မနဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့အောင်နေမြင်တော့ဟောတာဒီကောင်ရင်းကြီးဆိုတော့အဲ့ကြတော့ညကတတ်ထားတာလေးကအံပြစ်ကြတယ်အဲ့ဒါဘူးကြောင့်ဖြစ်ရတာတော့ပညာကြောင့်ဖြစ်။ခင်ပညာကဘယ်လိုမှပေးလို့။ပြေဝတို့ကိုကိုကြီးပဲသူကလည်း။ဟုတ်ကဲ့။အမှန
1: ်
0: ပါ။ပညာကြောင့်လုံးကပေးနေရ။ဒါကြောင့်မလို့မျက်စောပြားကပညာဝိပန္နတာပြောတယ်။အမြဲတမ်းငြိမ်းတဲ့လူကမတတ်တဲ့တဲ့တစ်ခါတခါ။ဆင်းရဲတာလည်းချမ်းသာတယ်လည်းမတတ်တဲ့တဲ့ အစိုးမရတာကိုလည်းအစိုးရတယ်လို့မှတ်တမ်းတင်တတ်တယ်မနာတာကိုလည်းမှားတယ်လို့မှတ်တမ်းတင်တတ်တယ်ဟုတ်ပညာကြောင့်လက်ရှိလည်းနေတာလူကြီးပညာဒုက္ခပြေတာဟောဒီပညာဆိုတဲ့ဝန်တို့ဝန်တို့ကြီးချောင်းလူကြီးကဒုက္ခကိုရောက်နေချာပညာရောဝိပရိသစိတ်တံတိပရိတ္တရှိတိခြင်းဝေပိသကသိကတာပြီးတော့ပုရုဇေဘွားကကြည့်တယ်ဆောင်လာတဲ့အာရုံတွေကိုမြင်ပြီးတော့ဘာသာစိတ်တွေဖြစ်လာဖြစ်လာခြင်းအတွက်ကြောင့်ရှင်အနန္ဒာစီသွားတော့ရှင်အနန္ဒာပြောတော့သိဉာဏ်မတတ်တဲ့နာမှားနေပြီမင်းကလာတဲ့ရှင်နာကိုအဲ့ဒါကိုကြောင်းရပြန်ပြီးတော့ခြင်လိုက်ဆောင်တယ်လို့ခြင်လိုက်တာနဲ့ဒီကြိုင်တဲ့သူဟာဘာသာစိတ်ကဝင်လာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ပြဿနာတွေသူ့ကိုခိတ်ခေါ်နေတာဘယ်သူကခိတ်ခေါ်နေတာတော့သိဉာဏ်ကခိတ်ခေါ်နေတာဒီဘဝမှာကြုံတွေ့ရမဲ့ problem တွေအားလုံးပညာသိခေါ်နေတာလို့ထင်ကြောင်းတယ်။အောင်းနေခြင်းလို့လုထာမှားနေတာဒီအများကြီးဖြစ်ကုန်။အကြောင်းလို့မြတ်စွာဘုရားကမောင်ကန်နဲ့မတတ်တဲ့နိုင်ဖို့ရတဲ့အတုပတင်ညာဘဏ္ဍာဘူးရေရှားဝဲကောင်းတယ်ဆိုတဲ့မှတ်သားအနိစ္စတင်ညာမမြဲဘူးဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာဆွတ်ပတ်ထားဖို့ဒုက္ခတင်ညာရှိရတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာဆွဲပတ်ထားဘူးအနာဂတ်ဖြစ်ကိုယ်မပိုင်ဘူးဆိုတာလည်းစိတ်ထဲမှာဆွဲပတ်ထားဘူးဘာသာလောကီအပြိရိတိတင်ညာလောကီတစ်ခုလုံးကပြောစရာဆိုတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေးထားဖို့အစာအာဟာရစားတဲ့အခါမှာအာဟာရပဋိကူလတင်ညာအစာအာဟာရတော့တတ်မဲ့တဲ့တဏမဝင်ရအောင်အစာဆိုတာရောစရာလို့ဆိုပြီးတော့အလုံးသိညာနော်ပဋိကူလပြင်အဲဒီကဘာလို့တားတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တဏမလာအောင်တားတာပညာလေးဝေဒနာလိုတိုးပွားစေတတ်ပြီးတဏလိုဖိတ်ခေါ်နေတာဟုတ်ကဲ့လားပညာလေးခံစားမှုကိုတိုးပွားစေပြီးတော့ဘယ်သူ့ကိုဖိတ်ခေါ်တာတော့တဏလိုဖိတ်ခေါ်နေတာတဏဒီကြေလနာကိုဖတ်တီးတဲ့နေရာမှာတော့ချွတ်တယ်သူကကြည်မာဆုံးဆွမ်းအားကြီးဆုံးဟုတ်ကဲ့ဒီကတော့တင်ညာဆိုတဲ့ဝန်တို့ဝန်ကြီးရတယ်တွန်းချီးတာလေဒုက္ခနာကိုကြီးကဝန်တို့ဝန်ကြီးဖြစ်တယ်လို့ဝေဒနာလည်းဝန်တို့ဝန်ကြီးဖြစ်တယ်လို့တင်ညာလည်းဝန်တို့ဝန်ကြီးဖြစ်တာပဲတူတယ်တင်ခါရခန္ဓာကိုကြည့်ဦးတင်ခါရခန္ဓာဆိုတာဘာတွေလဲအကျဉ်းချင်းပြောရဆိုရင်စေရနာတွေအတွေးတွေဟုတ်ကဲ့ကံနဲ့စေတသိက်တွေစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဘဝတရားတွေအားလုံးသင်္ခါရခန္ဓာလို့ခေါ်ပြီးမှလည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဝိရဏပညာကလွဲတဲ့စေတသိက်50ကိုသင်္ခါရခန္ဓာစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွေးတွေလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေအားလုံးသင်္ခါရခန္ဓာလောဘနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာပဲဒေါသနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာပဲမောဟနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာပဲအကောင်းဆုံးပဲကြည့်ဦးမလားအာလောဘဆိုတာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲအဒေါသဆိုတာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲအာမောဟဆိုတာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲအဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာတွေကဘယ်လိုဝန်တော့ဝန်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ကြည့်သင်္ခါရမှတ်တဲ့ထားတဲ့အဲဝိရဏကသဘောရင်းချခန္ဓာခန္ဓာတော့ဘယ်သူတွေကလိုက်လုပ်တော့ဆိုသင်္ခါရခန္ဓာတွေကလိုက်လုပ်တယ်ဟုတ်တယ်ဝိရဏအစိုက်ကိုသင်္ခါရခန္ဓာတွေကလိုက်တယ်ဒီထဲမှာခေါင်းဆောင်လုပ်တာကတ္တာပဲသင်္ခါရခန္ဓာတဏ္ဏဟောသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာစေတနာဆိုတာတော့ပါစေတနာသဘောတရားတွေကို organize လုပ်စုစည်းပေးတယ်တောအားတွေပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကြည့်ခံစားရအောင်ဘူရပါလေလုပ်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်အကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်လုပ်ဘူးလားပညာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းဝိရဏကခံစားတယ်ဒုက္ခနာရတယ်ကိုနောက်ထပ်ခံစားဖို့ဆိုပြီးတော့တဏှာကတွေ့ကြတယ်။ကြက်တာကြီးပဲ။ထိုးတွေ့တာကိုမစွန့်မနိုင်လို့ဒါမျိုးရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့မလုပ်ကြဘူး။မလုပ်ကြဘူး။ဒီထုတ်တဲ့အခါမှာကံတွေကုသနာမှာမစုမိပါဘူး။မစုမိပါဘူး။ဘောင်းကံဆုံးကံကြည့်ပါဠိပါဠိသူ့တဲ့ကိုတတ်တာရောမရှိဘူးလား။အရိဏာဒါရသူများပြည့်စုံတာတွေခိုးလာရောမရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်။ကာမိဥပိ္ပဒါသရဒုဝါသမယဖြစ်ပါတာတွေကိုမဖြစ်လာဘူး။ဒီဒါရီကောင်းဟုတ်ယတနာတွေတက်လာ။ဘသူရေဝန်တို့ကိုဘုံလဲလို့ဆိုရင်သင်္ခါရခန္ဓာကြီးရဲ့ဝန်တို့ကိုဘုံလေ ကတ္တနာအာလုံးဒေါသနဲ့အာလုံးဟာသင်္ခါရခန္ဓာအနေပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဆောင်ရက်တွေကလို့ပြောရမယ်နော်အဲ့ဒီအဲမှာအဓိကရက်တွေကတော့တဏှာပဲပေါ့ကိစ္စနာရီအရောမလုပ်ဘူးလားဆိုတော့လုပ်တယ်ဒီအလောကကိုအကြောင်းပြုပြီးအလူကြီးတွေပေးတဲ့အလူပေးတဲ့အခါမဆူတောင်းနေစဉ်တော့ဘွားကြတော့တထေးကြီးဖြစ်ရပါလို့ဒီဆူတောင်းအောင်ပါပြီတထေးကြီးဖြစ်ရပါလို့တထေးဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတထေးကြီးကအိုနာတေဒုက္ခဒုက္ခလား
1: ဒုက္ခပါဘုရား
0: တို့ကသွားခိုက်တာခိုက်ကရောဒုက္ခလား
1: ဒုက္ခပါဘုရားတို့
0: အဲ့တော့ဒီအလောကကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခံမှန်သေးနေရတာဖြစ်ဘူးဖြစ
1: ်ပ
0: ါဘူးအခံမှန်ကိုရတာရောမဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါဘူး
0: ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သင်္ခါရခန္ဓာကလည်းဒုက္ခပေးခြင်းပေးနေရတယ်ဘုံတော့ကိုကြီးပဲ။အဲ့တော့ဒါကြီးကိုလည်းခံထားတယ်လူတွေ။သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်တွေကိုလည်းခံနေကြရတယ်လို့ပြောတာနော်။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။အဲ့ဒီဘုံတော့ကိုကြီးတွေကိုခံထား။သဝေဒနာခန္ဓာဆိုတဲ့အသိစိတ်ကလေးကိုတွေးကြည့်လိုက်။အရာရာလူတွေကပြောကြတယ်ဟောလား။စိတ်ချမ်းသာတယ်စိတ်မချမ်းသာဘူး။စိတ်ကောက်တယ်စိတ်တူတယ်စိတ်ပျော်တယ်နဲ့စိတ်ကိုအလိုလိုက်ပြီးပြောကြဘူးလားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဟောစိတ်ဆင်းရဲတယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်ဟောဒီစိတ်ကလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ဆိုးရင်ရောစိတ်ဆိုးပြီးရတော့အကြောင်းပြုပြီးတော့မဟုတ်တာမဟုတ်လား
1: ဟုတ်
0: ပါဘူးဟုတ်တယ်နော်စိတ်ဆိုးလို့လုံးပြီးရယ်ဆိုတာတော့မရှိဘူးလား
1: ရှိပါဘူး
0: ရှိတယ်မပြောတဲ့နေရာတွေပြောပြီးရယ်မလို့တဲ့နေရာတွေလုံးပြီးဟောအမျိုးလုံးပဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကလည်းဒုက္ခပေးတာအများကြီးဆုပြီးတော့ချိုးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာနာသည်လူဘဝမှာ problem နဲ့ကြံစည်နာနဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုကိုကြီးခံတည်နေကြတာလေကြည့်ပဲဒုက္ခကြီးမှာဒုက္ခရောက်နေတာမဟုတ်ခန္ဓာနာဘာကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတာမဟုတ်လ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာဘဝကိုမြတ်စွာဘုရားရည်ကိုတော့မြတ်ကဘာသာမဝိပိစ္ဆက်ခန္ဓာဘာသာအာရောစပုဂ္ဂလောဒီလိုရည်ရည်စားရလို့ပြစ္ဆေကနာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့တ ত্ত্ব ရည်ရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပါရတကယ်ဘုံတော့ဘုံကိုကြီးပါပဲ contemplation လုပ်ကြည့်နော
1: ်
0: ဒီပဒနာဉာဏ်နဲ့ဓမ္မဉာဏ်နဲ့ရှုပြီးတော့ကြည့်တကယ်ရှုကြည့်လို့ရှိရင်ကျဉ်းလက်เสียရှိရ
1: ရှိပါ
0: မရှိဘူးဒုက္ခတွေကြီးကြီးပဲဟုတ်ကဲ့လား
1: ဟုတ်ပါ
0: ပစ္စေကနာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာပါရတကယ်ဘုံတော့ဘုံကိုကြီးပါပဲဘဝရဲ့ဘုံတော့ဘုံကိုကြီးအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုကြီးကိုထမ်းရနေကြတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟောလူလို့ခေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနတ်လို့ခေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိရစ္ဆာန်လို့ခေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတတ္တဝါလို့ကြွရတဲ့သုံးတော်မှာရှိကြတဲ့မလို့ကိင်းကြတဲ့တတ္တဝါတွေမှန်သမျှဟောဒီဝိညာဉ်ကိုကြီးရဲ့ခံနေကိုခံနေကြရအောင်လ
1: ား
0: အလားရတာလို့ကိုယ်ရာရှိတယ်ဌာနရှိတယ်နေရာရှိတယ်ဘုသူ့ဌာန်ခံရတာလို့အန္တရာယ်ဌာန်ကိုခံရတာဟုတ်ကဲ့ခန္ဓာမရလို့ရှင်သိစရာရှိပါ့မလား
1: ရှိပါဗျာ
0: မရှိဘူးအဲ့တော့ဝန်တော့ဝန်ကိုကြီးကိုထမ်းထားရတယ်ဆိုတာခန္ဓာငါးပါးရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအဝန်တော့ဝန်ကိုကြီးပဲမှန်ပါတက္ကနာကြီးကိုရင်ဝယ်ပိုက်ထားတာနဲ့အတူတူပဲအာရဝိသက်ခန္ဓာပါဒအာရောစပုဂ္ဂလောပုဂ္ဂလောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်မာတတဝမန္တညာဟာပါရပါတော့ဝန်တော့ဝန်ကိုကြီးကိုထမ်းရပြီးတော့နေရတဲ့သူပါပဲကဲဘုန်းကြီးတို့တွေကဘုံတော့ဘုန်းကြီးကိုထမ်းနေတာလားဘုံတော့ဘုန်းမရှိပဲနဲ့အေးအေးတက်တက်သာသာနေရတာလ
1: ား
0: ထမ်းနေရတာနော်ကိုထမ်းနေရတာကိုထမ်းနေမှသိအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ
1: ်
0: ဟုတ်ကဲ့ထမ်းနေရတာကိုထမ်းမှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကိုဟိုအသိဉာဏ်မရှိသေးတာပဲဘယ်သူမှမသိအောင်လုပ်ထားတာလို့ဆိုတော့ဝိညာဉ်မသိအောင်လုပ်ထားတာအဝိညာဉ်ရှိနေတဲ့ဉာဏ်မသိအောင်လုပ်ထားလိုက်လေဒါနဲ့ခန္ဓာနာဝပဲဒါနဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာနာဝကိုခန္ဓာနာဝကိဝန္ဒုကြီးဝန္ဒုကြီးကိုခြံနေရတာကပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါဝန္ဒုကြီးဆိုတာခန္ဓာနာဝကာလဒီဝန္ဒုကြီးကိုသူပဲယူတာဘယ်သူကတာဝန်ယူလာဘယ်သူကဖန်တီးနေတာလို့ဆိုတာသူရှိနေတာကောင်းတာမကောင်းဘူးလားဆိုတာရသော်ဗျာပါရဒနာဒုက္ခလောကေပါရဒိခိပနံဒုက္ခပါရဒနာဝတ္တုကိုရယူထားခြင်းဟာဒေါကိလောကီမှာဒုက္ခတကယ်ဒုက္ခကြီးပါပဲခန္ဓာရလာတဲ့ဒီဝတ္တုကိုကြီးကိုရယူထားတာဟာတကယ်ဒုက္ခကြီးတယ်ဒါကြီးရှိနေတာတကယ်ဒုက္ခကြီးရှိနေတာပဲ ဟုတ်ကဲ့ပါရမီပုမန်ခန္ဓာဝေါကြီးကိုချက်ပြည့်ချက်နေရတယ်သူခန္ဓာကဲ့ချမ်းသာတယ်ဘယ်ခန္ဓာကိုရှိမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြက်တနာတွေလာအောင်လားမ
1: လာ
0: ပါဘူးအယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိမရှိဘူးဆိုရင်အမှန်တည်းပဲတွေးကြည့်လိုက်တော့မနဲ့ရအိပ်ပြရတာလည်းမရှိဘူးမနဲ့ဒင်းတော့မျက်နာပြရတာလည်းမရှိဘူးတွားရဲတွားရတာလည်းမရှိဘူးရေမိုးချိုးပြရတာလည်းမရှိဘူးသူမျက်စာကိုချက်ကျုပ်ပြရတာလည်းမရှိဘူးကတ္တနာတွေမနေဘူးလားသူ့အတွက်ဘိုးစားတွေကဝယ်ပြရတာလည်းမရှိဘူးဆင်ပြရတာလည်းမရှိဘူးနော်ယသိမောဟမြင်မှတ်ပြရတာလည်းမရှိဘူးအားမမရှိတော့ကတ္တနာတွေနည်းတော့မလားနည်းပါဘူးပါကိုက်တာလည်းမရှိဘူးနားကိုက်တာလည်းမရှိတော့ဒုက္ခနာကိုရှိရှိတော့မဆုံးမရှိဒုက္ခတွေနည်းတော့မလားန
1: ည်းပါဘူး
0: နေတော့အဲ့ဒီဒုက္ခလိုဒုက္ခလိုခြင်းနေလို့အနာခြင်းနေကြတာသူလေးကအဲ့ဒီတော့လည်းဒုက္ခကြည့်တယ်ဘာရဒနာဝန်တို့ဝန်ကိုယူရယူခြင်းနေခန္ဓာငါးပါးကိုရယူခြင်း

ဒါပြန်ဒီခန္ဓာငါးပါးဆိုတဲ့ဝန်တို့ဘုံကြီးကိုဘယ်သူယူရလဲလက်တည်းရှာရှုလိုက်လို့ရှိတယ်တဏှာပဲခန္ဓာငါးပါးဆိုတဲ့ဝန်တို့ဘုံကြီးကိုဘယ်သူယူရလဲတဏှာဟုတ်လားတဏှာကဝန်တို့ဘုံကြီးကိုယူလာအဲ့တော့ယေရှုဘုရားကဒီလက်ဆက်ပြန်မှာဟောထားတဲ့အတိုင်းပဲကာယတနာပေါ်လုံးပဝိကန္တဏိရာဂသာရကတတရာတတရာပိတဏိတိတေယတိကံကာမတနာတဝတနာဝိဘဝတနာအနန္တဘာသဆိုရယ်ဝေတော့ဝေကိုကြီးကိုရယူတဲ့နေရာမှာလက်တဲ့ဟာသူ့ရဲ့သူ့ကြောင့်ဓာကြီးရနေတာလေသူ့လို့ခြင်းလို့ရတာပြောသူကတွေ့တာလေတွေ့တာရိတော့ဓာကြီးကိုရရနေတော့ဓာကြီးကကိုယ်ဒုက္ခပေးနေတာပေါ့အဲ့ဒီဒုက္ခဒုံကြီးကိုပါသူကမက်မောပြီးယူထားနေတဲ့အောင်ပုံမှန်ဒုက္ခတွေတဲ့။ဒါယတနာပေါ်လို့ကိုကဘဝတစ်ခုကိုတိဆောက်နေတာသူပဲ။တကယ်ဘဝတစ်ခုကိုသူကဘယ်လိုလုပ်တိဆောက်တာလဲဆိုတော့ခဏဖြစ်တယ်။ကိညာကပတ်တန်းတင်ထားတဲ့အာဝေဒနာကသဘောကျတယ်။ဝေဒနာကသဘောကျတယ်သူကတွေ့တာလို့ဆိုတဏှာတွေ့တာ။ကဲရတဲ့အခါကျတော့ဓာတုရရတဲ့အောင်ကြိုးစားဖို့ကြိုးစားတာကံတရားဖြစ်တာအဲဒီကံတရားကနေပြီးတော့ဘဝတစ်ခုပြစ်ချလိုက်တယ်တကယ်အဲဒီကံတရားလုပ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတဏှာလုပ်ပြီးအဲကြောင့်တဏှာဟာတကယ်တည်းအစ်စ်တယ်အဲကြောင့်သူပေါ်တဲ့ဘဝကဘဝတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖြစ်စီပုဏ္ဏဘဝဘဝအတ္တိတွေကိုသူကဖန်တီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖန်တီးနေတဲ့သဘောဝတရားပဲเนาะဒါယံတနာပေါ်တုပဝိကပေါ်တုပဝိကဘဝအတ္တိကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တဘဝပြီးတဘဝတဘဝပြီးတဘဝဘဝအတ္တိတွေကသူကပဲဖန်တီးနေတာဒါကြောင့်ယေရှုဘုရားသခင်ကိုတော်များကဘုရားချက်တို့ရောက်တဲ့အခါမှာဟောဘုရားမလာရင်ဘုရားချက်တို့ကိုယ်ပွဲတော်မယ်ဆိုအနေကသာတင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအနေကသာတင်တဲ့ခန္ဓာထဲမှာရှိသဟာရံလောကံတော်ဒုက္ခသာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏအနာအိမ်ကြီးသူဆောင်နေတာတော့လိုက်ရှာတာတဲ့အခုတွေ့ပြီတဲ့သူတို့ချင်းတဏ္ဍာသူ့တွေ့တော့နောက်ဆောင်လို့ရေးတဲ့သူလက်ခံတော့အဲ့တော့တဏ္ဍာခန္ဓာကိုဖြစ်စေတတ်တာကိုသူကဒုက္ခကိုရယူတဲ့သဘာဝတရားလို့သူပြောတယ်နော်ကာယတနာပေါ်တော့တဝိကနန္ဒီရာဂသဟာကတနန္ဒီဆိုတာခွာလေးတွေ့ကြိုက်ကာလေးတွေ့သဘောကျနန္ဒီသဘောကျလက်မြဲသဘောကျသိစီကနာမြင်လိုက်သဘောကျနားလည်းချူလာတဲ့နန္ဒီကျသဘောကျနှာခေါင်းလည်းမွေးကြိုက်တဲ့နန္ဒီနားလည်းသဘောကျဟောနန္ဒီတိတဲ့ဒါကဆိုနှစ်သက်ရုံနဲ့မဟုတ်ဆွဲနေတယ်ဒီလိုပြောစိတ်ထဲမှာဆွဲနေတယ်ဘယ်လိုဆိုအရောင်ဆိုးလိုက်တယ်လို့ဆိုးထားတဲ့အရာကိုကချွတ်လို့မရတော့ဘူးလေစိတ်ထဲမှာကအရောင်ဆိုးပေတာစိုက်တယ်အရောင်ဆိုးတယ်အဲ့ဒါကနန္ဒီသာကနန္ဒီအခုနဲ့ပေးတာလားနန္ဒီနှစ်သက်တဲ့ရာကဆွဲရတယ်အဲ့ဒီတဘာဝတရားလေးဟာနန္ဒီရာကသာကနှစ်သက်တဲ့ဆိုတဲ့တဘာဝဆွေးရဲဆွေးရဲဘာဝနဲ့ရှင်ကျယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒါယတနာပေါ်လို့ပိကနန္ဒီရာဂသာဝကတတရာတတရာပိတိတဏျာရဲကိုသူကငြိမ်းပြီးတော့ဓာလေးတစ်ခုရိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးเนาะအလေးတစ်ခုဓာလေးနဲ့ကြိုက်လိုက်တာပဲနောက်တစ်ခုတွေ့ကြိုက်လိုက်တော့မှနောက်တစ်ခုတွေ့ကြိုက်လိုက်တော့မှဟုတ်တယ်ဆုံးနိုင်တယ်လို့မရှိဘူးတတရာတတရာပါတယ်ဒီလိုကြိုက်နေပါပဲတိုက်ပြီးတို့ချင်းနေမှာတက်သွားတယ်လို့သူကမရှိဘူးနော်တတရာတတရာဘိဟန်လေးမြင်းမြင်းတရားအာယုန်ကြီးကိုဆွဲလန်းနစ်တက်တတ်တဲ့တဘာဝရှိတဲ့ญาญံတဏအကျဉ်းတဏလို့ဆိုရဲတရားဒီအဖြစ်ရှိအဲ့ဒါကပါရနာကဘုံတော့ဘုံကြီးမရရအောင်လုပ်တာသူကြောင့်ဘုံတော့ဘုံကြီးရအဝတ္တမှုရတာတဏှာဟာတည်းနော်အဲ့ဒီတဏှာဘာလို့နစ်တက်တယ်လို့ခွဲလိုက်တဲ့အခါတေယတိကံကာမတဏှာကာမတဏှာဆိုတာဘာပြောတာလဲတေယတိကပြောစရာအာယုန်ကိုတွေးရင်
မြစ်တဲ့ခါကာမနာနာမကာရာဇေယအနောင်လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့မြစ်တဲ့ခါတွေ့တာပါအကောင်းကမွေးတဲ့အနံ့လေးကိုနားပြီးတော့အာရလာတွေ့တာကမြစ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့တရားတော်ကောင်းတဲ့အရာလေးတွေ့ရင်တွေ့တာကမြစ်တဲ့အကောင်းကောင်းဆိုတာစိုက်စိုက်ပေါ်မှာတော့ကြည့်တယ်ဘုရားရင်ကောင်းသူ့ဘုရားရင်ကောင်းပုံမှန်ပြောလို့မရတွင်းပြီးကြိုက်တဲ့လူကတွင်းပြီးနတ်ပွေးမကြိုက်တဲ့လူကနန်းတယ်ဟုတ်ကဲ့တပိကြိုက်ရင်အပိပွေးလေမကြိုက်ရင်နန်းတယ်ဟောကိုကြိုက်တာကိုပဲဟုတ်အဲ့လိုမျက်စိနန်းနာလေယာကိုတွေးပြီးတော့ပြဒာတရားအာရုံတွေပေါ်မှာတွင်းနေတာကာမတဏ္ဏလို့ခေါ်တယ်ဒါကိုကာမတဏ္ဏပြောတယ်ဟုတ်မျက်စိနဲ့မြင်တယ်နားနဲ့ကြည့်တယ်အဲနားနဲ့ကြားတယ်နှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှုတယ်လျာလေလျှက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာခြင်မှတ်တဲ့အရာတွေပေါ်မှာတွေ့ကြတာဟာလျှက်တနာရှိတယ်

မချီရဲ့လေးပေါ့ရုပ်ဝါလေးတမားလေးဒီဘဝဒီကိုယ်ဆံနဝဘာမှဖြစ်เสียမလို့တော့ဘဝဆိုတာတင်ပြတ်တာပဲလို့ဒီလိုတင်ပြတ်မှုဆိုတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ကျွဲကြမှာဖြစ်သွားတာမဖြစ်တာကောင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့အသေးမျိုးနဲ့ကျွဲတာအဲ့ကြတော့ဝိဘဝတဏ္ဍာလို့ခေါ်တယ်ပုစေရာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဘောင်ဂျူတခုပေါ့သူကဟုတ်လားဘာလဲအယူဆတရားနဲ့တွဲပြီးတော့တွဲတာတဲ့တဏ္ဍာမျိုးကိုဝိဘဝတဏ္ဍာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတဏ္ဍာသုံးမျိုးလုံးမှာဟောဒီဘုံတော်ကိုရယူစေတဲ့တဏ္ဍာလေးချင်းပါရဒနာဒုက္ခလောကေပါရနိခေပနံဒုက္ခသစ္စာရသခင်ကိုရောမြတ်ကအေးတဏ္ဍာကဘုဒ္ဓဘုရားကိုရယူတယ်ကဲတော့ဒီဝန်တော်ဘုရားလက်တော်အောင်လုပ်တဲ့နိလမရှိဘူးလားလို့ဆိုရှိပါရနိခေဘုဒ္ဓဘုရားကိုလုံးဝချရမယ်ဆိုလက်ရရှိပါချက်နေတာအဲ့ဒါကိုချက်ပြီးတော့ဝန်တော်ဘုရားပြစ်ချလို့ရတဏှာကိုပယ်ရတယ်လို့ဆိုတော့ယောတာရေဝတနာယအတိတဝိရာဂနိရောဓောခုနဝိလုဘဘုကိုယူတတ်တဲ့တဏှာကိုအကျဉ်းမဲ့ဖြစ်စေဖြစ်ဖို့ဖယ်ရှားဖြစ်ဖို့လိုတယ်သူ့ကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ဝိလုဘဘုရယူနိုင်မှုရှိတော့မရှိရင်ဝိလုဘဘုရချတင်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့နောက်ယောတနာယောတနာယအတိတဝိရာဂနိရောဓောတတာယောတနာယသူဘဝကိုပြတ်တတ်တဲ့ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်စေတတ်တဲ့တနာဤသာလေအတိတဝိရာဂနိရောဓောအကျဉ်းချံမရှိလောကတုံစင်သောအောင်ချုပ်ငြိမ်းခြင်းဖြင့်လောကပုံစင်သောအောင်ဒီတနာကိုလောကဖယ်ရှားပြရမယ်ကတိပေရဖြစ်တဲ့နိဒာကဘာလို့လဲမဂ္ဂင်၈ပါးချက်တရားကိုကျင့်။အဲဒီမဂ္ဂင်၈ပါးချက်တရားကိုကျင့်ခြင်းဖြစ်လာတဲ့ဟောဒီတဏှာကိုဖယ်ရှားဖြစ်နိုင်တယ်။ဟောနော်။အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘဝဆိုတဲ့ဝိလုဘုံဘိုးကြီးကနေလွတ်ဖို့ရတဲ့ဟောဒီတဏှာကိုဖယ်ရှားဖြစ်ပါ့မယ်။ဘဝကိုယူနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခကြီးကိုရယူနေတာမျိုးပဲဖြစ်နေတယ်။ဒိဋ္ဌိပိဋ္ဌာကရုံပါရံပညာပါရံအနာတိယကရုံပါရံအလုံးလေးလံလာတဲ့ဘဝရဲ့ဝန်လုံးကြီးကိုဒိဋ္ဌိပိဋ္ဌာပြစ်ချခဲ့ကြ၍ဒိဋ္ဌိနဲ့ဘဝကြီးကိုပြစ်ချဘယ်လိုပြစ်ချရမလဲ။ပယ်တာနေတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်ပြစ်ချရမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပြတာတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်ဘဝဝတ္တကြီးကိုပြစ်ချတယ်ဒီတိုင်းပြစ်ချလို့ကတော့မရဘူးဒီတိုင်းချတယ်မရဘူးအတ္တရိတာကိုဖြတ်တော့လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဝတ္တကြီးကလုံးလုံးကျသွားဒိဋ္ဌိပိဋ္ဌာကရုံပါရကရုံပါရအလုံးလေးလံလာတဲ့ဝတ္တကိုကြီးကိုဒိဋ္ဌိတဝါပြစ်ချကြပြီးပြညာပါရအနာတိယနောက်ထပ်ဝတ္တတစ်ခုကိုမရယူခဲ့တယ်ဒါနာဝိလုပ်ခုလည်းမယူနဲ့ဒါကိုလည်းချလိုက်ပြီ။အဲ့ဒါလည်းချဖို့ချနေကြရတော့ဘုရားဗျာရဲ့တရားတော်ကျင့်စဉ်မဂ္ဂင်၈ပါးအချက်တရားကိုကျင့်ရတယ်။မဂ္ဂင်၈ပါးအချက်တရားဆိုလို့ကျင့်ရတယ်။ဆိုရင်အလုံးကြီးရတဲ့အတိုင်းမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့စခန်းသွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၁ဘာလို့ရအောင်တမဝါစာတမကမ္မန္တတမအာရှိဝါဟုတ်ကဲ့အနာရီပြောရမယ်အနာရီလုံးရမယ်အသက်ဝေးမှုမှန်ရမယ်ဆိုတာဒါပါပြောတာတိလာနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ဖို့ပြောတယ်နော်ဘုရားတရားကိုအရင်ထူတော်လိုက်ဘုရားတရားကိုမပါဘဲနဲ့လူဟာဆုချမ်းသာမှုများမှာလို့ဆိုတယ်ဘုရားတရားကဘာအတွက်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တိလံအဝိပရိတရာတိလံကိုချင်းတိလာဆိုတာအဝိပရိတရာစိတ်ထဲမှာရှင်းလန်းနေဖို့ရဒီမောင်လာလို့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ထဲမှာရှင်မမရှင်ပါဘူးဗျာ။အန္တာလောက်နေရတယ်။သူကမောင်လာတယ်လောက်လာတာ။ငါကလည်းသူတွေသိသွားပါလား။ငါအเจ้าကျဲသူတွေကြားနေကြပါလား။တူတူတူတူပြောရင်သူအเจ้าပြောတဲ့အတွက်ချင်းလူလျောက်လားဖြစ်။မောင်လာလောက်တဲ့လူကဟုတ်ကဲ့လား။ကဲကိုချင်းပြောရှိတဲ့လူကအဲ့ဒီလိုလမ်းမလား။မလမ်းပါဘူးဗျာ။ဘယ်လိုဒီလမ်းကိုချင်းဒီလမ်းဆိုတာအဝိတ္တတာရယ်နှလုံးကြည်သားနေဖို့ရာဒီကျေမှာကြီးတိလာရှိနေခြင်း

သိရင်ကိုယ်သိခါကိုယ်လုံးနေတယ်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားသိချမ်းတာသိချမ်းတာလေသီလဆိုတာအဝိသတာစိတ်ချမျိုးကိုပဲသီလရှိရတယ်အဝိသတာဆိုတာစိတ်ချတာနေတာမဖြစ်လေလို့ဆိုပါမောဇ္ဇဝမ်းတာလေစိတ်ချနေဝမ်းမသာဘူးလားမှန်ပါတယ်ဗျာမှန်တာလေကတော့စိတ်ထဲမှာညစ်ချိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပီတိဖြစ်တယ်စိတ်ထဲမှာညစ်ချိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပီတိဖြစ်ရင်စိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတာဒုက္ခဖြစ်လာစိတ်ချမ်းသာမှုဒုက္ခဖြစ်လာလို့ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာဒီမရဘူးလားပြီးပါတယ်ပြီးစတာအဲ့ကျမှာဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခဖြစ်ရင်ပြီးစလာတော့သူတွေပြောပြနေရတာ peace peace အဲ့ဒါကာယပတ္တိစိတ်ပတ္တိစိတ်ချမ်းသာမှုငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာအဲ့ဒါလားကိုယ်ငြိမ်းချမ်းမှုရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အာယုဝိတ္တုကိုစိုက်လိုက်တဲ့အခါလည်းကုက္ကူနဲ့ရတာတမန်ကြီးဖြစ်မရှိရတဲ့တမန်ကြီးဖြစ်ဘူးကဒါရင်ကအကြောင်းဆုံးဆက်နေတာတိလာရှိမှစိတ်နှလုံးသားပဲစိတ်နှလုံးသားကဝမ်းမြောက်တယ်ဝမ်းမြောက်မှတက်တယ်ပီတိဖြစ်တယ်ပီတိဖြစ်မှစိတ်ချမ်းသာတယ်စိတ်ချမ်းသာမှကိုငြိမ်းချမ်းတယ်ကိုငြိမ်းချမ်းမှတမန်ကြီးဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးဖြစ်ဖို့တဲ့တမမသာတမကမနတမအာဇီဝဆိုတဲ့ကဲတုံးမှာမရင်တိဆောင်အဲ့လိုရင်တိဆောင်လိုက်တဲ့အခါဓာရီပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဘာလုပ်လဲလဲဆိုရင်ပုဒ္ဒနာမှာကျန်တဲ့အင်္ဂါရက်တွေထူထောင်အောင်ပါရီထူထောင်အောင်လဲဆိုရင်အပါဝါယမဆိုတဲ့ကျိုးပန်းအထုံးမှုတွေအားတောင်းအောင်လုပ်ရမယ်တမပတိလို့ဆိုတဲ့အတိတရားတွေကိုကျူပန်အထောက်အပံ့အာမသမာဓိလို့ဆိုတဲ့တည်ငြိမ်မှုတွေရအောင်ကြိုးစားရမယ်။တာမသင်္ကပ္ပလို့ဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့တွေ့ပြီ။တာမဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်ရအောင်။ဟောအဲ့ဒီ၅ပါးဒီမဂ္ဂင်၅ပါးဆိုတာကဒီကမ္ဘာထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီမဂ္ဂင်၅ပါးအင်အားရှိရှိနဲ့တရားရဖြစ်သွားလို့ဆိုရင်ခုနကတဏှာကိုပြေရှားပြစ်နိုင်တယ်ကွာ။ပြည့်ရစွာအားဆေးလို့ပဲပေါ့။ဥပမာမဲ့အန်တီဘော်ဒီတောက်လို့ရှိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စွမ်းအားကိုပြန်ထွက်လာပြီးတော့ရောဂါဖယ်ရှားတယ်လို့ပဲဘုံကောင်းတိုင်းလို့ပါရာဆီတမောလို့ဆေးမျိုးတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းကိုက်ပြောက်သွားတယ်လို့ပဲသူကလည်းတရားရှိတယ်လို့ခဲ့တယ်လို့သူတော်မလို့ဆိုရင်အာနာပါနလုပ်တယ်ဆိုမှဆိုသူတရားကအာနာပါနကမ္မချမ်းကျဲတဲ့လေကိုကျက်တယ်ခလေးဝင်လေးကိုအာရုံပြုပြီးစူးလိုက်တယ်လို့ရှိဒီထွက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့တပ်ပညာဝေဒနာကိုသိနေအောင်စိတ်တွန်းအားကိုပေးနေတာတမဝါယမလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့စိတ်ကလည်းတွန်းအားပေးနေစိတ်ကလေးကတခြားရောင်းတော့အောင်ဒီအာယုန်လေးပေါ်ကြီးပဲထွက်လေဝင်လေအာယုန်လေးပေါ်မှာစိတ်ရောင်းနေအောင်တွန်းအားပေးတမဝါယမ။အဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေလေးကိုအမြဲတမ်းတတိကပ်ပြီးစောင့်ကြည့်နေတာကတမဝါယအမတတိ။အဲ့ဒီအာယုန်ကဘယ်ဒီရတခြားအာယုံကိုစိတ်တွေရောက်တော့စုပေးရတာတမာသမာဓိစုပေးပြီးတော့အဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေဆိုတဲ့အာယုံရဲ့ဘောလေးကိုတွေးနေတာကတမာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလိုဒီတရားလေးမျိုးကစုပေါင်းမြင်ညာစွာလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တမာဒိဋ္ဌိမှန်မှန်ကန်ကန်ထွက်လေဝင်လေရဲ့တဘာဝကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိခြင်းလို့ဆိုတဲ့တမာဒိဋ္ဌိအသိဉာဏ်တစ်ခုရတာ။ဟုတ်။အားလို့ပေါ့လား။ဒါကြောင့်ဒီငါးခုကိုကာရမကမဲ့ခင်အလုံးလုံးတဲ့မဲ့ခင်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါကဘာလို့လဲပြီးရောလို့ရှိရင်ခဏပြောတယ်။ခန္ဓာဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကြီးကိုရယူတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့သွားအားတွေ။ဘယင်းချက်သေးရင်တော့အာဝိရိယနဲ့တော့မရသေးဘူး။တာမတတိနဲ့တာမအနေထားတတိလေးနဲ့လည်းမရဘူး။အမှဖြစ်နေတဲ့သမာဓိလေးနဲ့လည်းမရဘူး။တဏ္ဏအတွေးကလေးနဲ့လည်းမရဘူး။တဏ္ဏနားလည်းရုပ်လေးနဲ့လည်းမရဘူး။အဲ့ဒီအင်္ဂါဓာယကကုသတ္တမှာတကယ်ကိုခန္ဓာရဲ့မာမာနဲ့အရေးချင်းပြီးပြီးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုနာတဏ္ဏကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်ပါလေ။အဲ့ဒီလိုတဏ္ဏဖယ်ရှားပြစ်လိုက်မှဝန်တော့ကိုကိုကြီးဆိုနောက်ထပ်မှာပေါ့။ဘုံကိုလုံးဝဘုံတော့ကိုယူနေတဲ့တဏ္ဏကိုဖယ်ရှားပြစ်ပြီးတော့လုံးဝချမ်းသာဒုက္ခရမ်းနေတယ်ရသတာဒေဝိပိတဝါကရောဘာရံအညာဘာရံအနာတိယတမုလန္တနာဘဘုံရှိနိစ္စတောဟောတိနေဥတ္တောရောဘာအလုံးလေးလံလာတဲ့
ဒီကိုလက်ကိပိဒါနာမဂ္ဂင်းဖြစ်ပါအကျင့်တရားကိုပွားများအထောက်ချင်းဖြင့်ခြားထားကြ၍ခြားလေးကလည်းပြီးပါပြီနော်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မဂ္ဂင်းဖြစ်ပါအကျင့်တရားကိုကြင်ကြံကြုပ်ကိုအထောက်ချင်းဖြင့်တဏှာကိုခေရှားရာဝတ္တကိုခြားထားကြပြီးပြီအညာကနောက်ဆောင်ဝန်ထုတ်တခုကိုအနာတိယမယူဘဲနေပြီးတဲ့အခါမှာသာမဏေအရင်အမြင်နဲ့တကွာတဲ့တဏ္ဍနာကိုသူ့ရဲ့အမြင့်ကပြောဆိုဝိညာဉ်တဏ္ဍရဲ့အမြင့်ကဝိညာဉ်အဝိညာဉ်ရှိနေရင်သူရှိုံးပဲတိပိတိကအမြင့်ရှိနေသေးတယ်ကထိုတိပိအတိုင်းခက်နေရှိနေမှာအဝိညာဉ်ရှိနေသေးတယ်ကတဏ္ဍရှိနေတယ်ဒါကြောင့်သာမဏေအဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အမြင့်နဲ့တကွာတဏ္ဍနာကိုနေဘုရားပယ်ထုတ်ပြီတော့ဗာလက်ခြားတော့ဘယ်အရာတဲ့အာယုံကိုမပြတ်တော့ဆာလောကြီးမရှိသဖြင့်နေဘုတော်ကိလေသာခံသိချုပ်ငြိမ်းပြီးတက္ကရာဘုတော်ဝန်ပေါ်မှာလွတ်မြောက်ရတယ်ဟူ၍ဘဂဝါရှိခိုးတော်တဲ့ခင်ရှင်တော်မြတ်တရားကြီး

0: ီတွင်ပဲဘဝကုန်တော့ကြီးများဆိုတဲ့ပါရတုဏ္ဏတရားပြီးဆုံးပါမည်ပါရတုဏ္ဏတရားပြီးဆုံးပါမည်ပါရတုဏ္ဏတရားပြီးဆုံးပါမည်ပါရတုဏ္ဏတရားပြီးဆုံးပါမည်ပါရတုဏ္ဏတရားပြီးဆုံးပါမည်ပါရတုဏ္ဏတရားပြီးဆုံးပါမည်ပါရတုဏ္ဏ
1: အမရပူရာမျိုးမင်္ဂလာတိုက်ဟောင်းကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္ဒိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၁၂ရက်၈လ58ခုနေ့တွင်ဟောကြားတော်မူသောအဝိဇ္ဇာလက်အောက်ခံသင်္ခါရ၃မျိုးတရားတော
2: ်ပါစကြလို့ပရိစ္ဆေဘုရားမသိသေးလို့ရှင်းဖြင့်ယနေ့ဟောရမယ့်တရားကဒဂါရမတို့ပပ္ပရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိလာတတ်ပါတဲ့နော်ကိုင်းကြရင်ဒကာရမတို့ဒီနေ့အစရစပြနော်မှန်ပါပါအရင်တော့ဒီပတိရောမကြောင်းမှန်ပြ
3: မှ
2: န်ပါဘောကြလားကြော
3: က်ပါ
2: ယနေ့တော့အစဉ်တိုင်းပြမယ်ဆိုတာဒကာရမတွေမှတ်ထားရအောင်မှန်ပ
3: ါ
2: ဒီဘက်ကတလုံးနဲ့ချဒကာရမတွေအဝိဇ္ဇာလို့မှတ်တယ်ဒီဘက်ကတလုံးနဲ့ရပ
3: ါ
2: အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဒါပြန်အဝိဇ္ဇာပြစ်စရာဆိုတာပေါ်လာဒကာရမတွေဒီဘက်ကတလုံးနဲ့ကဘာပါလဲဝိဇ္ဇာကောင်းပြီအဝိဇ္ဇာဆိုတာဒီတဲ့မသိတာလို့မှတ်လိုက်အဝိဇ္ဇာဆိုတာ
3: မသိတာ
2: ကောင်းပြီဒကာရမတို့အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာပါလဲမသိဘာကိုမသိသရောဆိုတော့မေကွန်းတကယ်ရွယ်တော့ဒကာဆိုင်တို့ဥလာဘူးတို့ကမေဖို့မလိုလားတဲ့
3: လိုပါပါဘုရား
2: လိုပါတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမသိဘူးမသိဘူးဘာက
3: ြ
2: ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာသစ္စာ
3: ဆိုတော့အ
2: ဲ့ဒါရောအဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခသစ္စာခဏခဏပြက်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းမသိတာပါပါလေ
3: ပ
2: ြန်မလားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့မှာလောဘဆိုတဲ့တရားဟာသူလာရင်ဒုက္ခပေးတော့မှာပဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကလောဘပဲလို့မသိတာလည်းပါတော့အဲ့ဒါဓမ္မတွေကမှတ်ထားရတာပေါ့လောဘလေးရှင်လိုခြင်းငွေလိုခြင်းပိုးလိုခြင်းဖဲလိုခြင်းရှိလိုခြင်းအယောင်းဝါကောင်းတာလေးလိုချင်တဲ့သဘောလေးလာလို့ရှိရင်ဘာသစ္စာလို့ဆိုကြမလဲ
3: ။
2: ရေလိုချင်ငွေလိုချင်လိုချင်ပါနေတယ်။လိုချင်ပါနေရသာနဲ့ကဒုက္ခမလုံးလိုက်ပါနဲ့။သဘောကျပါလား။ရေလိုချင်ငွေလိုချင်ပိုးလိုချင်ခြီးလိုချင်လိုချင်တဲ့သဘောလေးကဘာပါလဲ
3: ။အ
2: ဲ့ဒါလေးပေါ်လာတာပြီလေ။ဩဒါသမှုရိယသစ္စာလေးပါလားလို့အဲ့ဒီပေါ်တဲ့အချိန်မှာတနေ့လုံးညတစ်ခါတည်းကြံစီထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာမသိပဲနဲ့ဒီသမှုရိယဝန်းလာတာကိုမသိသမှုရိယဒီကောင်းကျိုးမပေးမှာကိုလည်းမသိပဲနဲ့အဝန်ခံနေတာဒီတဲ့မသိလို့ဝန်း
3: တ
2: ာတပည့်ကြလ
3: ား
2: မသိတာပါပါလေ
3: း
2: ဒါပြန်သမှုရိယပေါ်လာတာမသိတာလည်းဘုသူ့ကြောင့်ဒါပြန်ဝိဇ္ဇာရင်ခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းမသိခန္ဓာရဲ့ပေါ်လာတဲ့လောဘလေးကပေါ်လာတဲ့ခြင်းဖြင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကလေးလို့မသိတာလေရှင်းမလားဒီလောဘမရှိမှဒုက္ခခတ်သိငြိမ့်တဲ့ယုံ ngàn ချုပ်သိငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာမသိတာလေဘယ်လိုရှင်းမလားမဂ္ဂင်၈ပါးမှတပါးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပြီးမသိတာလေတဲ့ပါလေဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာဒီဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းမသိသမုဒိယသစ္စာလောဘကိုလည
3: ်း
2: မသိပါဘူးနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်လည
3: ်
2: းမသိပါဘူးမဂ္ဂသစ္စာဆိုတော့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုမသိတာလေဝိဇ္ဇာဒီဒကာရမတို့ဘယ်နှချက်မသိပါလဲ။ရှင
3: ်း
2: ဒါဖြင့်ဝိဇ္ဇာဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်သစ္စာ၄ပါးမသိတာပါခေါ်ကြ။ရှင
3: ်
2: းမလား။ဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာပါလိမ့်
3: ။
2: သူ့နာမည်ကတော့မသိတဲ့တရား။ဝိဇ္ဇာက

0: ရှိနေမယ်ဆိုရင်ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဆိုတဲ့ဓမ္မသစ္စာပါဠိတော်သောတာပန်တည်တဲ့တော့ဒကာရမတွေကမှတ်လိုက်တာပေါ့ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရ၃ခုလားဘယ်နှခုလာပါလဲဒကာရမတို့ဝိဇ္ဇာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ခါရ၃ခုလုပ်တယ်ရှင်းမလားဒါဖြင့်သစ္စာ၄ပါးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာလုပ်ပါလဲသင်္ခါရ၃ခုလုပ်တယ်ဒကာရမတို့ဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလုပ်ပါလဲသင်္ခါရသုံးခုကိုလုပ်တယ်ဆိုတာသဘောပါလား။ကောင်းပြီဒါကခင်ဗျားတို့စာစုနဲ့ပဲသိတာပါလေ။ကိုလုပ်နေတာသိဖို့အရေးကြီး။စာစုသိကိုအရေးမရှိပါဘူး။ကိုလုပ်နေတာသိဖို့အရေးကြီးတဲ့။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သင်္ခါရတွေကိုလုပ်တယ်မလုပ်တယ်ဆိုတာကြည့်ရအောင်နော်။ဒကာရမတို့ကာယကံနဲ့ကောတဲ့ခြိဝယ်ပိုးဝယ်သွားကြတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါကာယသင်္ခါရဘုရားတော်ဈေးလျှော့ပါအောင်ဒီသေးဒီသေးလုံးပါအောင်လို့ပဇက်ကတော့မပြောချင်ဘူးအဲ့ဒါကဝစီသင်္ခါရဘာကြဘာရကနောက်နဲ့ပြောတာကနောက်မှကြံစီဘယ်လိုပြောမှနေရကြမယ်လို့ကြံစီပြီးအပမထွက်ဖဲနဲ့နေတာကမနှောဘာကြကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်တသင်္ခါရပေါ့ဗျာပြန်အဲ့ဒါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှဖြစ်တာတော့လို့မဲဖို့မလိုဘူးလားအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာရှိလို့ကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်သင်္ခါရဖြစ်တာပါရှင်းမလားအဝိဇ္ဇာရှိလို့ဘာဖြစ်ကြလဲဟာဒါကြတော့ကိုယ်တိုင်ကြည့်မိနေပြီဘူးလားဘူးတော့မိမနေသေးဘူးလားမိနေပါဘူးဓမ္မတို့အဲဒီဘိုးဝဲချီဝဲကိုတိုင်းကိုတိုင်းသွားကြတာဒီဆိုတော့ကာယဆိုတဲ့ကိုနဲ့သွားကြလာကြတော့ပြုပြင်ကြတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြတာကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရကပျော်ပျော်ဆူဆူနဲ့နေတာဘာဆိုကြစိတ်ထဲကကြံရည်ပိစ္ဆကာရဒီလိုပြောမှဒီလိုရမှာပဲဆိုတာကစိတ်တသင်္ခါရမနှောမရှိဘူးရမလားပါတယ်တော့အဲ့ဒီသင်္ခါရ၃ခုဟာတဲ့ဒကာကျော်တို့ဒကာဆိုင်တို့ဥလာဘူးတို့ဘသူကြောင့်ဖြစ်ပါလဲဟုတ်မဟုတ်ကလားဆိုတော့ခရကအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသိချာဟောရမလားအော်ဒုလုံနေတဲ့လူကအန္တရာယ်ကင်းပေးခင်မှန်တယ်အများကောင်းကြဘူးလို့တော့တို့ကကုသိုလ်ရတာပေါ်လို့အောင်းမင်းဘယ်ဟုတ်လဲမလို့ဒီဃာရမရရကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်သင်္ခါရဆိုတာပရိစ္ဆာသုံးပါးဖြစ်နေလားပရိစ္ဆာသုံးပါးဆိုတာလဲတဲ့တရားဒုက္ခတရားဒေဝမေတ္တာကေဝလသဒုက္ခခန္ဓာသလို့မဆိုဘူးလားဒုက္ခအစုကြီးလို့မဆိုဘူးလားဒါဖြင့်ဒီဃာရမတွေကမမြင်ကြနားလဲသားတော့ဟိုးတဲ့ဩအများနဲ့ကောင်းစားအောင်ကိုယ်လဲစားရအောင်ဆိုပြီးဒီဃာရကိုယ်နဲ့သွားပါးသက်နဲ့ပြောစိတ်သေးကကြံစီပိဋကလာနေရာတွေသစ္စာကြံစီတာလားတဲ့လောကကြီးကြံစီနေတာအဲ့ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဆိုတာကြာမှတ်လိုက်ပါမှန်ပါဘူးရှင်းမလားပါလေရစေအာရမ္မကဓမ္မတွေသိအောင်လို့ပြောနေရသိအောင်လို့ပြောနေရသာမမသိလို့ရှင်လေငါလုံးနေတယ်လို့ဟာကွာအများကောင်းစားရေးအလုံးချမ်းသာရေးဆိုတော့ဥစ္စာဒကာရမတို့ပေးချာစဉ်းစားကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခငြိမ်းအောင်လုပ်နေတာလားဒုက္ခပွားအောင်လုပ်နေတာဒုက္ခပွားအောင်ဒါကျေလို့ပေါ်ပါလားပေါ်ပါဘယ်နောက်ကဒကာရမတွေပေါ်ကြရဲ့လားပေါ်ပါဘယ်ဒါခင်ဗျားတို့ပေးပေးချာချာစဉ်းစားပါအဝိဇ္ဇာရှိလို့လုပ်ဖြစ်တာမသိလို့ကိုမကွာရသင်္ခါရလို့မသိလို့ပါတော့မသိလို့စိတ်နဲ့တခါရဖြစ်ပြန်စိတ်နဲ့ကြံစီမရှိပဲအင်းဒါရေတကားကျွဲဥလာဘူးတို့အခုအားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့လုံနေကြတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့ဗျာ ဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရာကြီးကိုမှတ်လိုက်ပြင်ရပါလား
1: ပြင်ပါ
0: ပါတဲ့ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဘယ်နှမျိုးဖြစ်ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာမသိတာလဲဒါဖြင့်သစ္စာလေးပါမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီသင်္ခါရသုံးခုလုံးတာกว่าတယ်ခင်ဗျာကရောက်เสียကောင်းတယ်ကောင
1: ်းပါ
0: ဒါကြိုက်တော့ပေါ်ကြပေါ်ပ
1: ါဘ
0: ူးအဲအလုံးတရားဓမ္မတွေဒီအစ်စ်ကိုဟောတော့ဒကာကျွေးကမသိလို့လောက်ကြတယ
1: ်မှန်ပ
0: ါပါရှင်းမလားရှင
1: ်းပ
0: ါမသိလို့လောက်ကြတဲ့ဒကာသက်ရ
1: မှန်ပါ
0: ပါဘာလို့လောက်က
1: ြမသိ
0: ဘူးဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားကဘာတရားလဲမသိတဲ့တရားသူတို့ပြောလိုက်ပါတော့နော်ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားက
1: မသိတဲ့တရား
0: ဘာမသိတာသစ္စာလေးပါမသိတော့ဘူးတဲ့သင်္ခါရအလုံးလုံးပါတယ
1: ်မှန်
0: ပါဘူးကိုွားဖြင့်ပြောသွားလိုက်လာလိုက်မလုပ်ဘူးလား နှုတ်ွားဖြင့်ပြောလိုက်ဆိုလိုက်ကော
1: လုပ်ပါဘူး
0: သိရာဖြင့်ကြံလိုက်စီလိုက
1: ်လုပ်ပါဘူး
0: ဓာရီကလည်းဝိပဿနာပွားနေတာလားတဲ့ဒါသင်္ခါရလို့ပြုပြင်နေကြတာလားဒါဖြင့်အဲ့ဒီပြုပြင်နေတဲ့ကိုနဲ့ပြုပြင်စိတ်နဲ့အဲပါဇတ်နဲ့ပြုပြင်စိတ်နဲ့ပြုပြင်နေတဲ့သင်္ခါရတရားသုံးခုကဘုသူ့ကြောင့်ဖြစ်ပါဠိတော်ကဘယ်နဲ့ရှိတော့ဟောပေါ်ပြီတခါကြီ
1: း
0: အာရမေဓမ္မတွေပေါ်လားပါတယ
1: ်
0: အင်းခင်ဗျားတို့ကဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရအန္တရာယ်ကင်းရနေနေကိုလုံးနေလ
1: ား
0: မှန်ပါပါရှင်းမလားဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရဆိုတော့တရားကျွေးဒီလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေကမတွေ့မယ်ဆိုကိုလုံးနေတဲ့လူကဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အလုပ်လို့ပြီးပါမ
1: သိပါဘူး
0: ခရီးကလည်းဝိဇ္ဇာဖြစ်စီခြင်းနဲ့
1: အ
0: ဝိဇ္ဇာချုပ်စီခြင်းနဲ့
1: တ
0: ရားဓမ္မတွေကလည်းအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်နေကြတယ
1: ်
0: ကောင်းပြီ
1: မကောင်းပါဘူ
0: းမကောင်းတော့ဒီဥစ္စာတွေတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့အတွက်ဒီဘာပဲလုပ်နေနေသိမ့်ချပါဘူ
1: း
0: ။ဂိုင်းတာကလောကီလုပ်ကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ခင်ဗျားတို့လောကုတ်ခြင်းနေတဲ့လုပ်ကိုပြောပါဦးမယ
1: ်။
0: ဘယ်နဲ့ပြောခဲ့တာကသင်္ခါရ၃မျိုးကလောကီလုပ်တော့
1: ။
0: ကိုယ်နဲ့သွားပြီးရောင်းလိုက်။ကိုယ်နဲ့သွားပြီးဒီကရလုပ်တာကသင်္ခါရရောင်းဝယ်နော
1: ်
0: ။ဝင်သုံးနဲ့ပြောဆိုလုပ်တာကအဲစိတ်တွေကအမြဲကြံနေနေတာကဒါကဒဂရမရအဘုဒ္ဓဘက်ကပြောလိုက်ပါတယ
1: ်
0: ဘုသူ့ကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ပါဠိရွတ်လိုက်တာ
1: အ
0: ဲမသိလို့လုံးတာတဲ့ဒီသုံးခုရင်းနေပါလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားသူနာရတဲ့ဒဂရမတွေဒဂကျွေးဖို့တန်လိုက်မှန်ပါပ
1: ါခ
0: င်ဗျအင်းတို့လုံးနေတဲ့ဥစ္စာဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါလုံးနေတာပါလားပဋိစ္စသမုပ္ပါဖြတ်နေတာလားပဋိစ္စသမုပ္ပါသိဟာကြီးကိုလဲအောင်လုပ်နေတာ
1: သိဟာကြီးလဲအောင်လုပ်နေတာ
0: လေအောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတာသိကြလားသိကြပါဘ
1: ူ
0: းအမလေးတဲကြောက်ဆရာကောင်းပါလားဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့ကလည်းဘဝတူပါပါလေလုပ်နေတယ်ရှင်းနေက
1: ြ
0: မှန်ပါဘူးမရှိလား
1: ရှိပါဗျာ
0: အဲ့ဒါညာရအောင်လုပ်ကြစမ်းပါခဲ့တာဖြင့်ဒကာရမတို့အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရအခုတို့ဘက်ကသဘောကျအဝိဇ္ဇာကြောင့်အခုတို့သင်္ခါရသုံးခုဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါဗျာ
0: ကုသိုလ်သင်္ခါရတဲ့ကြောင့်အဝိဇ္ဇာကပါလိုက်သေးတယ
1: ်
0: ။ဒါနတွေကိုဘဝလိုချင်လို့လူဖြစ်ခြင်းတပ်ဖြစ်ခြင်းမြမဖြစ်ခြင်းလို့ဒါနကိုဟုတ်လားလုံးချင်တော့ကာယကံနဲ့ငွေလဲစုသွားလာပြီ
1: ။
0: ဝိကံနဲ့ပြောဆိုပေါ့
1: ။
0: မနောကံကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပြောမှခံများများလေးဖြစ်မှာက
1: ွ
0: ။ဆိုပြီးကလာကိုကနောက်ဘဝကောင်းစားခြင်းတဲ့စိတ်ထားနဲ့ကာယကံဝိကံခဏကမနောကံတွေလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတဲ့နောက်ဘဝဆန်းသာရေးကျမ်းမာရေးအကြောင်းရင်းခံပြီးကိုယ်နဲ့သွားပါးစပ်နဲ့ပြောစိတ်သေးကကြံစီပြီးဒီကလာကုသိုလ်ပဲလုပ်ပါဦးနောက်ဘဝကောင်းစားရေးကလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရရိပ်မကြပါလ
1: ား
0: နောက်ဘဝကောင်းစားရေးလုပ်ရင
1: ်
0: ဒါကုသိုလ်ပဲကရှင်းမလားရှင
1: ်းပါ
0: မလုတ်ကောင်းမှုတဲ့ဒကာရမဘယ်တော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာကိုဗျာဒကာကျေအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာကောင်းလို့ဆိုလို
1: ့ရှင်းပါပါ
0: ခဲနောက်ဘုရားကောင်းစားရေးလူရှင်တို့ကိုယ်နဲ့သွားပြီးဒီကရလုတ်ကြတာဟုတ်လား
1: မ
0: နှုတ်နဲ့ပြောဆိုနေကြတာသိသေးကကြံစီပိရိကာလအလူခံပိရိကာလနေကြတာကိုကိုယ်တိုင်နောက်ဘဝကောင်းစားရေးကိုကာယကံနဲ့ပကံဆေးလို့ဝစီကံနဲ့သူတစ်ပါးကိုလည်းပြောလို့ဆိုလို့မနောကံနဲ့လည်းသိသေးကနောက်ဘဝကောင်းစားရေးလို့ရှိလို့လုံးမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီကံဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်ဘဝကောင်းစားရေးနောက်ဘဝဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်လား။ဒါသိလာမှာမဟုတ်လား။
1: လာမှာ
0: ပါဘူး။ဒါသိဝိညာဉ်မလာပဲဘူးလား
1: ။
0: အဲ့ဒါဘာသစ္စာ။ဒုက္
1: ခသစ္စာ
0: ။အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာမသိသောကြောင့်နောက်ဘဝလိုချင်လို့လုတ်တဲ့ကုသိုလ်ကုသွေးစီအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရာကြီးမှာ။ကျမ်းမလား။ကျမ်းပါဘူ
1: း။
0: ဘာလဲ
1: ။ဒုက္ခသစ္စာသင်္ခါရာကြီး
0: ဒါဖြင့်ကုသိုလ်လုပ်တိုင်းခင်ဗျားတို့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်သလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်တကယ်ကျေဖြေရပါလား
1: ဖြေရပါမယ
0: ်ဘယ်လိုဖြေပါမလဲ
1: ဖြေရပါမယ
0: ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ခုတွေဟာနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဖြေရမလား
1: ဖြေပါမယ
0: ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်နဲ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ဗဇ္ဇနဲ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်မနောနဲ့တဲ့ကုသိုလ်ဂါရမတို့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါဘာဖြစ်လို့မရောက်နိုင်ကြုံအဝိသဘောကြဇာတိဘာသစ္စာဒါဖြင့်နောက်ဘဝဒုက္ခသစ္စာရဖို့လုပ်တဲ့ကုသိုလ
1: ်
0: ကောင်းကြီးရဲ့
1: ဒ
0: ါကြေဆောင်ရတယ်အားလုံးရာမရေသာပါလေ
1: ။
0: ကျောင်းရမှာခင်ဗျားတို့ကဆောင်းမနေပါနဲ့လို့သတိပေးလိုက်တယ
1: ်
0: ။ရှင်းမလား။ကျောင်းရမှာဘူ
1: း
0: ။သို့တော်ညာတော်ဖြင့်ဒီလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းမတွေ့လို့ရှင်ဖြင့်ကျောင်းရမှာဆောင်းနေတာကြီးပဲလို့တခါတိုက်ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိုက်တယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဘယ်လောက်ကြောက်ကြကောင်းလို့
1: ။
0: သို့ဆရာဘုန်းကြီးကဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလိုဟောပါလိမ့်မလဲလို့မေးခွန်းထုတ်တော့ခင်ဗျားတို့ကအမြင်သားပဲခုချပြတော့နော
1: ်
0: အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသ
1: ိခါရ
0: ဟောကုသိုလ်သင်္ခါရဘယ်မှာလဲရောင်းဝယ်တယ်လို့ဆုံးကတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียအကုသိုလ်သင်္ခါရအခုတော့လူမှုတမ်းမှုနောက်ဘဝကောင်းစားကြံလို့လုပ်တဲ့လူဦးတွေတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသိ
1: ခါရ
0: ဆက်လိုက်ကုသိုလ်သင်္ခါရရောင်းဝယ်လို့နေတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียနောက်ဘဝကောင်းစားရေးကုသိုလ်တွေလုပ်နေတော့ကဲအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရမှာပြင်ပေးပါအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียကုသိုလ်သင်္ခါရဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာအုပ်ထုတ
1: ်
0: အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ပြင်ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိညာနာဥဒ္ဒဘာတိဆိုတဲ့ဓမ္မစက်ကြသောတာပန်ဈီကံဖြစ်နိုင်မှာ
1: မဖြစ်ဘူ
0: းကျမ်းမလား
1: ကျမ်း
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသူသေးလို့အသေးလို့ပြိဿရုံကဟောလာတာပဲဆိုတာဒကာကျွေးသိရှာပါဘူး။သိရပါဘူ
1: း
0: ။ကျင်ညာဗလား ။မလုံနဲ့မတန်းနဲ့မပေးနဲ့မကန်းနဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘူး
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: နောက်ဘဝကောင်းစားရေးဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြင့်မလုံနဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာလို့ပြောလိုက
1: ်
0: ။မှန်ပါဗျာ။ကျမ်းမလား ။အဲ့ဒါကိုဒါလောက်မှမပါရင်ဖြင့်ဒကာကျွေးလူကိုမဖြစ်သေးဘူး
1: ။မှန်ပါ
0: ဗျာ။ဒုက္ခရှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားဆိုရ။မှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: အာရမရာရမလေးကြက်ကြက်တရိသာပြီးနားတော်မှာဆရာရင်မို့ချင်းညက်မရှိဟောနေတာ
1: ပ
0: ါမင်းညဆရာဆိုမင်းတို့ကုသိုလ်ပြုကြပါဒါမှမင်းတို့နောက်ဘဝကောင်းစားမှာပေါ့ဟောလိမ့်မယ်ဟုတ
1: ်ပါဘူး
0: နောက်ဘဝနောက်ဘဝဘယ်ကစတော့
1: ဇာတိပါဘ
0: ဇာတိပါသစ္စာဟောကိုယ်တော်ပြောတာလွဲကုန်ပြီလို့ပြောလိုက
1: ်
0: ဇာတိကဒုက္ခသစ္စာရေးကိုတော့နောက်ဘဝဘယ်အောင်ကောင်းစားတာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဘယ်တော့ဟောတာဟောနေနောက်ဘဝကောင်းစားရေးတဲ့ဘာသစ္စာကစရဒုက္ခသစ
1: ္စာ
0: ဘာလုံ
1: းဇာတိသစ္စာ
0: ဇာတိမဟုတ်လ
1: ား
0: ဇာတိဘာသစ္စာ
1: ဒုက္ခသစ္စာ
0: အဲ့တော့နောက်ဘဝစဇာတိကမဟုတ်လ
1: ား
0: နောက်ဘဝမင်းကောင်းစားမယ်လို့ဟောလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ယုံကြမလားမယုံကြတော့ဘူးဘာဖြစ်တော့မယုံကြလို့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးခင်ဗျားတို့ကမသိသေးဘူးလ
1: ား
0: သိပါပါဒါဆိုနောက်ဘဝကောင်းစားတာပါရလား မပါလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေကလည်းသူများဘုရားလမ်းဆုံးပြီးဒကာကျွဲတို့ဒကာတိုက်တို့ဥလာဘုတို့ကနောက်ဘဝကောင်းစားအောင်တော့လုံးမပဲဆိုသူများဘုရားလမ်းဆုံးတာ
1: မှန်ပါပါ
0: ဒကာကျွဲပဲလမ်းဆုံးပါ
1: သူများဘုရားလမ်းဆုံး
0: ဒါတိုက်ဟော
1: သ
0: ူများကလာဆိုသူများကလာဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်ညာဟုတ်သေးရဲ့
2: မဟုတ်ပါဘူ
0: းကိုယ်ပိုင်ညာမဟုတ်လို့ရှင်ဖြင့်သူများတောင်းဝေးဆွဲတော့ရောက်သေးဆွဲသွားလဲကိုယ်ကရောက်ကြရဲ့ရှား
2: တာ
0: ကျင်းစီဆွဲသွားရင
2: ်သိနေရတာ
0: သူရည်ရှိတဲ့လဲဆွဲသွားရင
2: ်သူရည်ရှိတာ
0: အဲ့ဒါသူများကလမ်းဆုံးတာမှတ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့ရှင်းပြခမရတို့သူများကလမ်းမဆုံးပါနဲ့ဒီပရိစ္ဆေဘုရားရှိပါမှန်ပ
2: ါ
0: ဘုံဘုရားတောင်းတာလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဖြူသေးသည်တရားဓမ္မတို့နောက်ဘုရားဗာရမယ်ရှင်ပ
2: ြ
0: ဒါကြောင့်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဇာတိဝိညာဉ်ခေါ်တာရိမ့်နေသလားဒါဇာတိပဲပရိစ္ဆေဝိညာဉ်ဇာတိပဲကျမ်းမလားဒါဘုရူကြောင့်ဒီဝิญဉ်ပြက်လာတယ်ပြိတ္တိနေရတယ်ဆိုတာပေါ်လာပြီဦးလားယုတ်ကြည်သာသင်္ခါရပစ္စယ
2: ဝิญဉ
0: ်ဟောဝิญဉာဏ်ဆိုတော့ပြိတ္တိဝิญဉ်ကျမ်းမလားဝิญဉာဏ်ဆိုတော့ဘာပါလိမ့်ဘုရူကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာသင်္ခါရပေါ်ဘုရူကအောက်ချုပ်နေပြန်ပါလိမ
2: ့
0: ်ဒါပြအဝိဇ္ဇာကြီးဘောဇာအာနာကင်းပါရဲ့
2: မကင်းပါဘ
0: ူး။ဒါဖြင့်ဒီဝိညာဉ်ဒီအကုသို့မကင်းတဲ့ပရိသေဝိညာဉ်ဇာတိဖြစ်လေသောကြောင့်သူဟာအဝိဇ္ဇာလက်ချက်မိနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာ
2: မှန
0: ်ပါဘူး။ရှင်းမလား
2: ။
0: ဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာဝိပရိသေဝိညာဉ်ဇာတိဇာတိပြီခင်ဗျာ
2: ။ဒုက္ခသစ္စာ
0: ။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကိုဒုက္ခကိုရှာတာ။မှန
2: ်
0: ပါဘူး။ရှင်းမလား
2: ။
0: ဘာရှာပါလိမ့
2: ်။ဒုက္ခကိုရှာတာ။
0: ကိုယ်ဒုက္ခကိုရှာတယ်ဆိုတော့ကလေးလေးတယောက်ဘုန်းကြီးကဥပမာပြပါမယ်မှန်ပါပ
2: ါ
0: ကလေးလေးတယောက်တကယ်ကြောင့်ဥပမာပြတာမှန်ပ
2: ါ
0: ကလေးလေးတယောက်ကအပြင်းလောသွားတာနဲ့ကလေးချင်းအပြင်းလောသွားတာနဲ့၎င်းကလေးလေးကဟတ်ထူးလေဟတ်ထူးလေကဒုနာရတယ်ထားပါတော့နော်ဒုနာရတာဒီနာကိုမိမိပါတွေကဘယ်မှာကလေးစပြုတ်စီလေးစဟုတ်လားလိမ့်ကြတော့ကြပြီးဒီကလည်းလေပါလေပတိလေးစိမ့်ပေးဦးလားနောက်တခါပြေးတော့အမေမိပါကဒီကလေးပဲနဲ့ဆိုပါဒီကောင်လေးအနာတခုမပြောက်ခဲနဲ့အနာရောက်ရှင်ပြန်မလားအနာပေါက်ရှင်ပြန်မလားလို့မဆိုဘူးလားသဘောကျပေါက်လို့အနာမပြောက်ခင
2: ်

0: ဘောကြအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့နောက်ဘဝကောင်းစားရင်လုံပြန်တော့နောက်ဘဝဘာသစ္စာရဒါပြန်အနာမပြောက်ခဲ့အနာပေါက်ခဲ့ရင်းမိလားဘာလဲဒီတဲ့သူတာဒီတဲ့အာရဏတော့တရားပိုက်တော့တရားကျွဲတော့ကုလဘူးလို့ရှိသေးတယ်မရှိပါဘူးသာဆရာသမားကခေါင်းမဆောင်ရင်ခမည်းတော်ဘိုးချုပ်ပြစ်တဲ့နာရယ်အောင်မပါဘူးပါပါမနာဘူးလားနာပါဘူးတမဏံကြောက်ကြကောင်းပါဒါကြောင့်ပရိသတ်သမုပ္ပါကိုရဲခြင်းနဲ့ပြနေတဲ့လောက်ပါခမည်းတော်ကုသိုလ်ဒါသင်္ကာရဝစီသင်္ကာရစိတ်ကြတဲ့ကိုယ်ရောစိတ်ရောစကားရောလောက်တာလောက်နောက်ဘဝကောင်းစားရင်မလောက်ဒီဒုက္ခကျွာပါလိမ့်ဦးလို့လောက်ပါဇာတိဒုက္ခကိုဒီလိုဆိုရင်အိတ်တော်ဖာမောက်လူဇာတိလာအောင်မလားအဲ့ဒါကြတော့အဝိဇ္ဇာကဥသိသေးရဲ့မရှိပါဘူးအဲ့ဒါရှိမလို့ဒီဝိညာဉ်ဒုက္ခသစ္စာလို့သိပြီးလူတာကိုဗျာအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာလာသေးရဲ့အဲ့ဒါသိကြီးဥမာရေရွေကြီးဒီအလုံးစုံတရိခာဣသမောင်ပြင်ချိန်ကောင်းလို့ရှိရင်ပြင်နိုင်သေးတယ်ပြင်ချိန်မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်သွားပြီဆယ်လို့ကိုမရတော့ဘူးရပါအောင်မလားသတိတရားကနောက်ကျနေတယ်ခင်ဗျားတို့ကအသက်ကြီးလို့သွားနေတယ်ညံညံပြန်လိုက်သမ္မာမှန်ပါပါအသက်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းထိုးသူပြင်းပြင်းရှိသေးလို့ပြန်လိုက်ပါဦးမှန်ပါပါဒါကြွေညံပါတိုက်တွန်းရသလားတိုက်တွန်းတိုက်မတိုက်တွန်းတိုက်စဉ်းစားကြည့်အကယ်၍ရုပ်သာခန္ဓာကိုယ်ရှိတုံးမှနောက်ဘဝကောင်းစားကိုကျမ်းပါလုံးဆန်းလာတော့ကွာနောက်ဘဝလည်းတို့ကျမ်းမှဆန်းလာရအောင်သူကြတဲ့ကျပေးကြကမ်းကြအောင်ဆိုဟေးလို့ဒီကဒီကြီးကံကဘာဘာနဲ့ပြောလိုက်လို့ချင်းဒီလူကြီးတွေပဲ ਨੇ ယူသူပြောနေတော့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာသက်သာတော့နောက်ဘဝကောင်းစားရေးပေါ်လာတော့ဘာဒါပြန်သူသည်ယခုဒုက္ခသစ္စာအနာမပြောက်ခင်နောက်အနာကြီးရှားပြန်တာဒါပြန်အနာမပြောက်ခင်အနာရှားရင်ကလေးပဲဘုရားကလေးကပတ်တိစီပြီးနောက်ကပြေးနောက်ကပြေးတော့ဒီကြီးကဘယ်လိုပြောကြဒီကောင်းနဲ့အနာရရင်များနေတဲ့တေမိုက်ကိုမဆိုရဘူးလားခင်ဗျားတို့လည်းဘယ်နဲ့ဆိုရဒီကောင်းလေးတွေဒီကောင်းမလေးတွေအနာရရင်များနေတဲ့မဆိုရဘူးလားပေါ်လားဒါကြောင့်ဒုက္ခဝမကျွတ်ပါလေဆိုတာဆရာဘုန်းကြီးတကကျွဲတို့တကစိုက်တို့အားလုံးသူ့ပါတပည့်ကြဟုတ်မှတိုက်ဘူးလားဗျာဟုတ်ပါဘူးဗျာ gain ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတာအဝိဇ္ဇာဆက်လက်ကင်းပါရဲ့ညွတ်ကြည့်ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏကိုဒီနေရာမှာဒီယနေ့ထူးထူးလေးလေးမှတ်လိုက်သမ်းပါသာသုဝိညာဏဝိညာဏလို့ဆိုတယ်ဖြစ်စဉ်ကိုပြောရလို့ရှင်ဝိညာဏပရိစ္ဆေဝိညာဉ်ဆိုတော့ဓာတိပေါ်တာရမလားဘာပေါ်လာလိမ့်ရမလားပရိသေဝိညာဉ်ဆိုတာဇာတိပါပဲနားလေကြဗလားအဲ့ဒါရှောက်ရရနေတော့မဖြစ်ဘူးကိုလို့နေတာကဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရသင်္ခါရကြောင့်များနောက်ဘဝဝိညာဉ်ပေါ်လုံးနေသလားလို့ဆိုတာကိုယ့်အကိုတွေးပါတွေးတဲ့အခါကျတော့ဝိဇ္ဇာရှိရင်တော့ဖြင့်ဒကာဆွဲလုံးပါပဲသင်္ခါရဝိညာဉ်ကိုအဝိဇ္ဇာမရှိရင်ရှင်းမလားဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေသေသေးချာချာပြောရပါတယ်အဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်တဲ့အလူတန်းဟူ၍ဒီကြောက်ကြပါကြီးပဲဇာတိပရိသေကြောက်ကြမကြပဲဘူးလားရှင်းမလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကုသိုလ်လုပ်တတ်ပါလား
1: လုပ်တတ်ပ
0: ါအဝိဇ္ဇာမပါခြင်းနဲ့ဒါပါသစ္စာတော်တရားဓမ္မတို့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာမှလွတ်လွတ်ကျွတ်လွတ်လို့ကုသိုလ်တွေလုပ်ပါရမလားဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒါရီဟာသင်္ခါရမဟုတ်တော့ဘူးအသင်္ခါရဖြစ်သွားသင်္ခါရနေရောတာဝိညာဏနေရောတော့သွားဖြစ်ရိမ့်မိဗလားရမလားအဲ့ဒါဒီတရားလေးကိုရှင်းလိုက်ကြမယ်နားလည်းမနာဘူးဆိုရင်ဖြင့်အတော်လေးကိုခက်တယ်အတော်လေးကခက်တယ်သူအယူဖြစ်နေလားကလေးပဲဖြစ
1: ်
0: ဒါကြောင့်ဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါဘူ
0: းအနာရှိရနေပါတော့အနာရည်နဲ့အနာကြာတာယူလို့မမြင်လို့ဖြစ်ပါလေ
1: ။
0: အခုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာသက်သာတော့ဒုက္ခနာလက်သတ်သပ္ပလ။ဟိုဝိနာဝိသေဝိအပြည့်ရှိနေတယ်။ နောက်ခန္ဓာကြီးရရင်လည်းဒါရီပါမာရံပါဘူး။ဒါဖြင့်နောက်ဘဝလိုချင်တဲ့လုတ်တဲ့ကုသိုလ်ဒီအနာရှိရနဲ့ပေါ်လာ။ပေါ်လာ
1: ။
0: ဒါကြွယ်တော့ဆိုရှင်းတော့ရှင်းပါဘူ
1: း
0: ။ဒကာရမတွေရှင်းကြရလား။ကောင်းပြီ။ဒါကြဝိညာဉ်ပစ္စယသင်္ခါရပြီးသွား။သင်္ခါရပစ္စယအဲ့ဒါဝိညာဏဆိုတာဘယ်ခါဆိုတာပါလိမ့်။ပရိသေနေရာကိုဆိုတဲ့ရှင်းမလားဒါဖြင့်ပရိသေသိရပါတယ်ဆိုတဲ့ကွာဒီနားမှာအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဒါတဘောဆိုတာမသေးကြဘူးလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဘယ်ဘောပါလိမ့
1: ်
0: ဒါကြောင့်မလေးကပိုင်းပြောခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဘာဘောလဲဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ကဘာဘောစလာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပရိသေမြင်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာယုတ်လာမယ
1: ်
0: ဝိညာဏပြည့်စရာဒါကခင်ဗျားတို့ရလို့ယွတ်တာနော်ရလို့ယွတ်တာဟာသဘောပါတယ်လို့မဆိုလိုက်ပါနဲ့ဟုတ်လားပရိသေမြင်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့နာနဲ့ယုတ်ပြီးတော့ဘောပါရမှာမပါဘူးလားဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ကြောင့်ရှင်းကဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ဆိုတော့ပရိသေသိပရိသေသိကြောင့်ပါပေါ်လာတယ်။ညီမရှမစေသိတွေနဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေပေါ်မလာဘူးလား
1: ။
0: ရှိပါစီတော့။အော်ဒါဖြင့်ဒီထဲမှာယောက်ျားပါသလားမိန်းမပါသလားငါပါသလားသူပါသလားဒီဘဝမှာရှိစ
1: ားမပါ
0: ဘူး။ဒါကပါပါလိမ့်ဝိညာဉ
1: ်
0: ဒီဘက်နှစ်ခုကဒီထဲမှာယောက်ျားတွေပါသလား
1: မပါ
0: ဘူးမိမာတွေပါလား ငါတွေပါလား သူတွေပါလ
1: ား
0: ငါဥစ္စာတွေများပါလား
1: ဒ
0: ါကငါဥစ္စာပါမလို့လဲသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တာသင်္ခါရပိုင်းတယ
1: ်
0: အဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရပိုင်းတယ်သင်္ခါရကဝိညာဉ်ကိုပိုင်းတယ်ဒါကငါဥစ္စာမပါဘူ
1: း
0: ဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာငါလားငါဥစ္စာ
1: မဟုတ်ပါဘူး
0: ဒီဘက်ကဟောမဟုတ
1: ်
0: ပါဘူးပါပါလေ
1: ငါဥစ္စာ
0: ဒီဘက်ကပါပါလေနာရဏဥဇာလာဝိညာဏဒီဘက်ကပါပါလေဒါနဲ့နာရဏဥဇာယောက်ျားကမိမလ
1: ား
0: ပါပါလေသေချာစဉ်းစားခင်ဗျားအစကရေငါသူဘယောက်ျားမိမမပါဘူ
1: း
0: ပါသေးရလားစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါဒါကသူများပြောလားလက်တွေ့လားလဲစဉ်းစားပါဘူ
1: း
0: ဒါကရေတို့ပေါ်လာအဲ့တော့ဒကာရမတွေဒါကပင်ရင်ကနေပြလိုက်တယ်တွေ့တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေနိုင်ဩငါသူဆိုတာပြင်ပက်ကြမှာသူပြောငါပြောနဲ့ဖြစ်လာတာကူရမလားသူပြောငါပြောနဲ့ဖြစ်လာတာငါကိုယ်ကပါမပ
1: ါ
0: ကြည့်လေဒီဘုရားအစဝိညာဉ်ကပရိသေဝိညာဉ်ကဒီထဲမှာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကပါတယ်တဲ့ယောက်ျားမင်းမ
1: င
0: ါသူ
1: မပါ
0: ဒီဘက်ကြည့်လိုက်ကြဝိညာဉ်ကဖြစ်တဲ့နိုင်ရုပ်ကြည့်လိုက်ကြတော့
1: ပါပါ
0: ပါပါပါပါပ
1: ါ
0: ဘယ်လုံးငါသူ
1: ပါ
0: ငါငေါ့တော့
1: ပါ
0: ဒီလိုသိထားတော့မှပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသိထားတော့မှဒကာတိုက်တို့ဒကာကျွဲတို့ဥလာကူတို့ဩသိသိရှားရှားအစရဲကငါလည်းမဟုတ်သူလည်းမဟုတ်ဝိညာဉ်နာယုတ်ပြီပါလားပါပါပါပါဟော
1: ပါ
0: ပါပါတယ်ဗျာ
1: ပါပါ
0: ပြင်မဲ့ကြမှာခွဲရလားကိုယ့်အစကိုယ်ပြန်ပြရလ
1: ား
2: ယန္နာဖြစ်ကြရအောင်သမန္တာသကဝါလေသူအန္တရာယစ္ဆန္တုဒေဝတာသာရမမုနိရာဇသသုဏ္ဏတုတက္ကမောကတံဓမ္မလဝနကာလောယံပတ္တံဓမ္မလဝနကာလောယံပတ္တံဓမ္မလဝနကာ

ပေထသောတမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တယရန်တရား၅ပါးနှင့်တကွာခသိန်းသောတရားတို့ကိုဆရာမကုတ္တယဘုညံတို့မြတ်ဖြင့်ကိုရောတိုင်းထိုးထွင်း၍သိမြင်တော်မူပြီးထသောတသဗ္ဗဂဝတောဘုံတော်ချုပ်ဆုံးတကူဂုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပြီးထသောဖုံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တကံတော်အနန္တစัจ java ဝလာကဘာမြေမူဖြံဖြံကျိုးမြတကုတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပေထသောကျေးဇူးတော်ရှင်ထိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်မြန်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောနမေနမမဣန္ဒလီဘရုံလက်ကြောင်ဖြင့်ကြည်ယုံညှို့ခိုက်အာယုံဆိုက်၍ဥဒိုင်းညူကျိုးလွန်မြန်နှိုးလျက်ယူသေးစွာ

0: ဒီနေ့သာသနာတော်နဲ့2582ကောဇာသဂရိ1388ခုနှစ်နေုံလာဇာ15ရက်လပြည့်နေ့မဟာသမယအခါတော်နေ့စနေနေ့ည7နာရီမှာစင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ကျိန်မြောက်မဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေကိုရတရားစခန်းမောကြီးရဲ့ရှေ့ရမြောက်တဲ့နေ့ည7နာရီမှာခရစ်နှစ်က35/2026မဟာသမယနေ့အကြောင်းကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြားမယ်။ယံလိုလျင်ယံပိုသည်ယံမလိုမှယံပြပါသည်ဆိုတဲ့တရားတော်ဒီနေ့ယံပြတဲ့နေ့စစ်ပြေငြိမ်းချမ်းတဲ့နေ့ငြိမ်းချမ်းရေးရပြီးတော့ယဟန္တာ900ဖြစ်တဲ့နေ့မတန်ထူးမြတ်တဲ့နေ့ပေါ့ဟဲ့တော့ယံပြင်းငြိမ်းနဲ့ယံပြင်းငြိမ်းပြီးတော့ကိလေသာတွေပါငြိမ်းတဲ့နေ့မတန်ထူးကြတဲ့နေ့မှာမေတ္တာနဲ့စကြရအောင်သပ္ပုရိတ္တ
1: သပ္ပုရိတ္တ
0: တကြိမ်မြတ်

သတ္တပိဟောတိတမဂမောသာနံသင်္ကတိပါဠိတိနာတ္တပိဘဟုသင်္ကမောဣတေနသေစေနသုဝတိဟောတုတပိသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကိန်ဒီဝတကိန်ဧဝတကြိမ်တစ်ခါလောက်သာလျှင်သင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရာချင်းသည်သာဓုကောင်းမြတ်လှပါပေ။သာသင်္ကတိထိုကဲ့သို့သူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကြိမ်တစ်ခါလောက်တွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရာချင်းသည်နံပထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိတိအမြဲမပြတ်ဆောင်းလျှောက်၏နေပါပေ၏။အတ္တပိမသူတော်တို့နှင့်ဘဟုအကျိန်များစွာသင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းရခြင်းဏနာပါဠိတိမဆောင်းလျှောက်နိုင်ပါကြေဣတေနသေစေနဤသစ္စာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွာလူနှင့်မြတ်တတ္တဝါအလုံးမေယံကင်းကွာ

ောတိနာပါပိယောဣတိနာတိသေနာတုဝတိဟောတုသဗ္ဗိရေဝသူရောကောင်းတို့နှင့်သာလျှင်တမာတိထပေါင်းဖော်ရာ၏တပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တော်တို့သွားတူလာတူစားတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြပြ၏တတံသူရောကောင်းတို့ဤတတ္တမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယတိ၍အညာယမိမိစိတ်မှာကောင်းစွာအားထုတ်၍တည်တည်ရှိသောတယောမြင့်မြတ်သည်ဟောတိဖြစ်၏ပါပိယောယုံမာသီနာဟောတိမဖြစ်ပါပေဣတိနာသစ္စေနာဤသစ္စာစကားကြောင့်သောဝတိဟောတုယောဂီတို့နဲ့တကွာလူနာပြမတ္တဝါအလုံးပေးရန်ခင်းကွာ

တပ္ပဒုက္ခပမုဇ္ဇတိဣတိနာသစ္စေနသုဝတိဟောတုတပ္ပိရိဝသူရောကောင်းတို့နှင့်သာလျှင်သမာတိထပေါင်းဖော်ရာ၏တပ္ပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝံအတူသွားတူလာတူစားတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရာ၏တတံသူရောကောင်းတို့ဤတတမင်းဆသူရောကောင်းတရားကိုတတမန်သူရောကောင်းတရားကိုတည်တည်ဖြစ်၍အရတ္တဖို့ပေါ့တည်မြင်နေရှိသောတပ္ပဒုက္ခအလုံးစုံသောဝဆင်းရဲပေဒုက္ခအပေါင်းတို့မှပမုစတိကင်းလို့ရပါပေ။ဣတနာသစ္ဆေနာဤသစ္စာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုယောဂီတို့နဲ့တကွာလူနာမြတ်မသတ္တဝါအလုံး

ิปัตตนาเจตุรရှင်มาสีเสียรพญาญาปอยาปอยาชุมัตตาขอบาวิปัตตนาล่วยเล่ล่วยเด้อกုံลงป่าตวาดปอยาปอยาสุราขณะ5บากုံป่าราเวยกถิ่นชาลุชิยกายานุปัตตนาเวทนาถิ่นชาเองดาเวทนานุปัตตนาสิทธิ์ถิ่นชาเองสิทธานุปัตตนาจันเนสิทธิ์เสติไตอมตะนุญญะเนยุคติบ่อะไรโหธรรมยงลูกขอเดติญญะขันธาเยติงขาระขันธาเยจันนาริโยบ่อเอริโลกายเวทนาสิทธากะจันเนยุคนั้นนี่เอ้อล่ะเดี๋ยวชุมัดတော့ธรรมานุปัตตนาสาเปมาတော့ผู้สิน5บาหรือติสสา4บาหรือญาติชุมัดตาตบอเตียฤเวไอ้ตบอเตียฤชุมัดตาธรรมานุปัตตนาตติปทาအဲ့တော့ပေါ်ရပေါ်ရဆိုတော့ထင်ရှားလာတဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နာမည်ဖြစ်ဖြစ်ပကတိမျက်စိနဲ့မြင်တာကြားတာနားတာစားတာထိတာသိတာကုန်လုံးပေါ့ဥပါဒณะခန္ဓာ5ပါးပေါ်ရပေါ်ရအကုန်လုံးရှုမှတ်နေတာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဖြစ်စေတယ်ပေါ့စဆာခြင်းတော့ဖြစ်သေးဘူးပေါ့သာသာညာမှတ်နိုင်အောင်ကိုမနေကြိုးစားနေရ။နောက်သတိတွေခဏိကသမာဓိတွေအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ရှုစရာအာယုံရဲ့သဘောလေးတွေကိုထင်ထင်ရှားရှားထင်ထင်ရှားရှားသိလာ။ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာပထမအဦးဆုံးယောဂီတို့ပေါ်ရပေါ်ရလွယ်တာကိုဥသာပင်မှတ်ကြထင်ရှားတာကိုမှတ်ကြခက်ခက်ခဲခဲကြီးကိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာခဏထားအောင်ဗုဒ္ဓဇေယိုက်ဆိုတာဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပညာဇေယိုက်ပေါ့အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဇေယိုက်သူကတော့စဉ်းဉာဏ်တာပဲစဉ်းစားတာပဲပါရမီကပါလာတာဇေယိုက်6ပါးမှာဗုဒ္ဓဇေယိုက်ဆိုတာแน่ๆမှာသူကသိကျင်တယ်ဆင်းញញတယ်ဒါပေမဲ့သူ့နေရာနဲ့သူပေါ့ဘုရားမရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဆင်းញញမှာကိုတက်နိုင်ပိဋကသုံးပုံအထက်အောက်ပြန်လှန်ပြီးဆင်းញញကောင်းတယ်ဒါကိုတက်နိုင်ဆင်းញញပေါ့ပဋ္ဌာန်းနေဆင်းញញပေါ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တွေဆင်းញញပေါ့တက်နိုင်ကောင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ပရိတ္တမိတာပတ္တယဟနာဖြစ်ဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ရวิปัสสนาแม่ญญพูญญาด้วยอลุลุเตอะคาจาတော့ไอ้ခက်ခဲနေနေတာတွေခဏဖယ်ထားလုံးလုံးစေပေါ်ရာဟုထိတိမိမိဖြစ်အောင်မှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဥမာထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုရင်ထိုင်နေတောင်းတဲ့သဘောလေးထိတယ်မာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောဒါကအာနဘာနာလုံနေတဲ့ပုံကိုယ်လေးထိုင်လျောက်မောတဲ့ယောဂရှိတဲ့ပုံကူတွေပေါ့ဖောင်းပိမှတ်လို့မရရင်ထိုင်နေထိတယ်မှတ်ဖောင်းပိမှတ်တဲ့ယောဂီတွေကလည်းဖောင်းတက်လာတယ်ပိန်ကျသွားတယ်အဲ့ဒီလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကိုထိထိမိမိဖြစ်အောင်မှတ်လဲမှတ်ကြည်လဲကြည်မှတ်တာတော့ရိုးရိုးလေးပဲဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ်လဲထိုင်နေထိတယ်ရိုးရိုးလေးပဲယုတ်ယုတ်ယုတ်နန်းနန်းနန်းဒါလိုလဲဆိုကြရမလို့ပေါ့ပထဝီအာဘောတိသောဝါယောလို့ဝေဖန်နေရမလို့ရှုမှတ်နေတဲ့အခါမှာပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်တာကိုမိအောင်မှတ်နိုင်မှုရဲ့ကြီးတယ်တရားတွေပြန်ဆင်ញင်စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ဓာတ်တိကလတ်တိကိုးနိုင်တာတွေအကုန်ဆင်ញင်ပေါ့ဒါပြည့်မရှိပါဘူးကိုညံကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ကိုတတ်ရင်တတ်တယ်လို့ဆင်ញင်ပေါ့အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကိုဗဟုသုတတွေကိုခဏချိတ်ထားလိုက်ဆရာတော်ကြီးတွေပြောတာဗဟုသုတတွေလွယ်တဲ့ထည့်ပြီးချိတ်ထားလိုက်အောင်ရှုမှတ်တာဘယ်အဓိကလုံး
အရိယဝါဒတရားတော်စာအုပ်မှာလည်းပါပါတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မားစီဆရာတော်ဖျာကြီးကိုယ်တိုင်ကိုပဲစဆာခြင်းတန်နေရဖြစ်တယ်ရုပ်တည်နံနေဓာတ်တွေဘာမှမပါဘူးတခါလာလဲထိုင်နေထိတယ်ထားတယ်သွားတယ်ရက်တယ်ဣရိယပုတ်နဲ့ပေးတော်မင်းကွန်ဆရာတော်ဖျာကြီးကတထုံမင်းကွန်ဆရာတော်ဖျာကြီးကခန္ဓာတွေအာတနာတွေဓာတ်တွေသစ္စာတွေလဲဒီထက်မှတလုံးမှမပါဘူးဆိုပြီးတော့အစာပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်အရိယဝါဒစာအုပ်မှာပါပါတယ်ဆရာတော်ရေးထားတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မှတကယ်ကျိုးသားပွားများအထောက်တဲ့အခါကျတော့တက်ပြီးသားတွေပဲဆရာတော်ကြီးတွေကနောက်ပိုင်းကျတော့ပွင့်လင်းသွားတယ်ဩရှူတိုင်းမှတ်တိုင်းခန္ဓာတွေအာယတနာတွေဓာတ်တွေသစ္စာတွေအကုန်ပါတာကိုဒီပြီးသားဆိုတော့ခဏပဲတဏှာလေးဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အရှင်ပြေသွားတာနောက်ကျတော့တရားရရသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့နည်းနည်းနည်းတွေကိုရှုမှတ်နေနဲ့မစင်ခြင်းနဲ့အတင်းနဲ့တက်တဲ့အခါတော့ကောင်းတာပေါ့လိလာပေါ့ဒုက္ခမယောသောလာသတို့ပတာရယုတ်တို့စိတ်တို့စိတ္တတို့ပညာတို့နိဗ္ဗာန်တို့အဲ့ဒီ6ခုဟာဓမ္မယုံနဲ့မှပါတယ်မနောဆိုတာဘဝင်တို့အဝိဇ္ဇံမနောဝိညာဉ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကိုသိတာပေါ့အနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့တွေပဲဒါကတော့အဘိဓမ္မာနဲ့ဆိုင်နေဒါတွေကဓမ္မပဟုတုတပေါ့ကောင်းပါလားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတော့ကိုယ်သိတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့သဘာဝကိုသိအောင်ရှုစိုက်ဖို့သဘာဝဆိုတာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောကိုယ်အဆိုလေးနဲ့ကိုယ်အတိလေးနဲ့တကယ်လို့ထိတိမိမိခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပေါ့ခန္ဓာဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးပဲခိတာလေးဖောင်းတာလေးပိန်တာလေးအကုန်ခန္ဓာ၅ပါးတွေကြီးပဲဉာဏ်ရောက်ဆိုတာဉာဏ်ဆိုတာသိတာဒါပဲနဲ့အစာပိုင်းမှာတော့

လေးပဲလှုပ်တာလေးပဲသိရင်တော်ပြီအစမှာတတိအတိတတိအတိတတိအတိတတိလဲအားကောင်းလာတယ်မယင်းမယင်းနဲ့ခဏိကသမာဓိတရားတော့သမာဓိလဲနည်းနည်းရခဏိကသမာဓိပြောတာအပ္ပနာသမာဓိမဟုတ်ဘူးခဏိကသမာဓိတစ်ခဏတစ်ခဏမှာမှတ်သွားတယ်သမာဓိလေးကောင်းလာတော့ခုနအတိရနေပြီးတော့တတိအတိတတိအတိရနေတတိပညာကိုယ်ဝဲပြပြသိသွားတယ်ပိုင်မှန်ခြားခြားသိသွားတယ်အပြားဖြင့်သိသွားတယ်ဟောပညာဖြစ်သွားသိတာကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတင်ညာသည်ဝိညာဉ်ဉာဏ်သည်ပညာသည်အတိတလုံးနဲ့ကိုသုံးမျိုးခွဲလို့ရတယ်ကလေးသည်လူကြီးသည်

0: ညာရှင်အသည့်အဖေပဲအမေပဲသားပဲသမီးပဲပြောတော့မှတ်ထားတယ်ဒါတင်ညာသည့်ပေါ့အဝါပဲအနီပဲဒါတင်ညာသည့်ဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တယ်တင်ညာသည့်အလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးပဲလို့တည်တည်သွားတယ်ဝိညာဉ်သည့်လှုပ်တယ်တည်တယ်မှားတယ်တည်တယ်ဟောနောက်ကြတော့အဲ့ဒီအတိယနေပညာတိဖြစ်သွားတယ်။တင်ညာတိဝิญဉဉ်တိပညာတိပညာတိဆိုတာကြတော့ခွဲပြားတိသွားတယ်။အော်သဘောလေးတွေဟာအစားတော့ငါပိုက်ကြီးပဲငါတင်မာကြီးပဲဘယ်ဟုတ်မလဲ။လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တဲ့သဘောလေးနဲ့မားတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တဲ့သဘောလေးနဲ့တောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တဲ့သဘောလေးနဲ့ဟောပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါသဘောတွေပေါင်လည်းမရှိခါလည်းမရှိဘိုက်လည်းမရှိငါလည်းမရှိသူလည်းမရှိလှုပ်တဲ့သဘောနဲ့တည်တဲ့သဘောမှားတဲ့သဘောနဲ့တည်တဲ့သဘောတောင်းတဲ့သဘောနဲ့တည်တဲ့သဘောအတိလေးတိုးလာဝิญဉ္ဇဉ်ကနေပညာတိကိုကူးလာတယ်မပြီးသေးဘူးဆက်သွားမှာဘယ်လောက်ထိသွားမှာလဲမဲ့ဖို့အရဟတ္တဖို့ထိသွားမှာအဲ့လိုဆက်သွားဖို့အတွက်စိတ်ရှည်ဇွဲတန်တဏှိခံရစိတ်လည်းရှည်ရတယ်ဇွဲလည်းတန်ဇွဲတန်တော့ဝရိယကိုအမြဲတမ်းထားလှုပ်ချင်တော့ထားလို့လည်းမလှုပ်ချင်တော့ပြစ်ထားလိုက်အဲ့လိုမရဘူးမှတ်ဆက်ရမယ်ဆိုတာစိတ်ပါလည်းပဲမှတ်စိတ်မပါလည်းမှတ်နေရအဲစိတ်မပါတဲ့အခါမှာတရားပြတ်မသွားအောင်လို့ဆရာသမားတွေကမြတ်စွာဘုရားနိနာနေတရားပေါ့လေကျွတ်တမ်းပြီးဝိပဿနာရှုလို့မရအောင်သမထတန်တဲ့သူကသမထပေးရသေးတယ်ကြာပန်းကြီးကြည့်နေအနီအနီအနီရှုနေဟောနောက်ကြတော့မှသမာဓိရလာတော့မှဝိပဿနာကုပေးအချို့ကြလည်းအယိုးစုမြင်နေအယိုးစုယိုးစုရှုနေနောက်ပြီးတော့မှပေါ်ရပေါ်ရပြန်မှစတရားဖြင့်ဤတရားဒီမညာဖုန်ညာရဖို့တဲ့တစ္ဆာဆိုင်ဖို့အတွက်ဖရာဤမျိုးစုံဟောထားတာအကုန်လုံးကိုအကျဉ်းချုံလိုက်လို့ရှင်လောဘနဲ့သွားဖို့ဒေါသနဲ့သွားဖို့မောဟနဲ့သွားဖို့လောဘဒေါသမောဟနဲ့ဖို့ဆိုတာမမြဲတာကိုသိဖို့အစင်းရတာကိုသိဖို့အဆိုးမရတာကိုသိဖို့အဲမမြဲတာဆင်းရတာအဆိုးမရတာဘာတွေလဲလူတွေလားယောက်ျားတွေလားပေါင်တွေလားခါတွေလားဟာမဟုတ်ဘူးသဘောတရားတွေသင်္ခါရတရားတွေရုပ်သဘောတွေနာမ်သဘောတွေပရမတ်ယုတ်ပရမတ်နာမ်သဘောတွေယုတ်တည်နံနေဆိုပါရမပဲသို့သော်ဒီစကလုံးကပြညာမာရသဘောပြောရသဘောပူရသဘောသဘောလေးတွေပကတိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးဉာဏ်နဲ့မသိတာအဲ့သဘောလေးတွေပြောင်းပြောင်းသွားတာပြက်ပြက်သွားတာအဲ့ဒီလိုမမြဲတာတွေဆင်းရဲတာတွေအဆိုးမရတာတွေသိလိုက်ရင်လောဘတင်နေသွားတယ်ဒေါသတွေနေသွားတယ်မောဟတွေနေသွားဘယ်နည်းနဲ့ပဲရှုရှုလောဘဒေါသမောဟနဲ့ပြီးနောက်ပြီးဆုံးတေတိတွေအမြင့်ပြကုံသွားတယ်ကာမရာဂတွေကုံသွားတယ်နောက်ကြတော့အဝိဇ္ဇာပါကုံသွားအဲ့ဒီရောက်အောင်သွားတာပဲဒါကြောင့်ဧကယနောဆိုတာကိလေသာကုံခန်းနဲ့လန်တလန်းနဲ့ပဲဘယ်နည်းနဲ့နည်းမျိုးစုံနဲ့ရှုတစ္ဆာ၄ပါးတဲ့ကိုပြန်ဝင်တာအဲ့တော့ယောဂီတို့ပေါ်ရပေါ်ရလေးကိုရှုတဲ့အခါမှာမှတ်နိုင်အောင်မှတ်တဲ့အခါမှာထိုက်လျောက်ကလေးတိသွားအောင်ကိုတိတဲ့လွယ်ရလေးတွေကိုပဲတိအောင်ကြိုးစားအောင်အဲ့လိုလုပ်နေတဲ့အခါမှာဓာတ်တွေမခွဲနဲ့ဟောတာတော့ထဲ့ဟောရတဲ့အကုန်လုံးလုပ်တဲ့သူကရှောက်ခွဲမနေနဲ့အာဒါပထဝီပဲငါဒါတော့ဆွဆွနာအာဘောပဲအာဒါတော့တေသောပဲဝါအဲ့လိုလုပ်နေပြစ္ဆုတ်ပါနေလုပ်ကုန်ဓာတ်ခွဲတာမှန်မှန်မူလားဆိုတော့ဘ ഹു သုတရှိတာမှန်တာဗောဟောင်းနေပင်ဩဝါရောတဲ့ပဲဩသူ့ထောက်ခံနေလဲကဲလို့ထောက်ခံနေတာဝါယောတပဲသူအမာကံကပထဝီတပဲအာအိုက်ထမလဲအာဘောလဲပါတယ်အတေသောလဲပါတယ်ဆင်ញင်းတိုင်းအများကြီးပဲအဲ့ဒါဒီ၆ဆင်ញင်းနေရင်ပြစ္ဆုတ်ပန်နေလွတ်ကုန်ရောပြစ္ဆုတ်ပန်နေလွတ်ကုန်လို့ရှင်တကယ်ရုပ်စစ်နံစစ်ပေါ်တကယ်သဘောမာရသဘောပြောတဲ့သဘောကိုတေချာမသိတော့အစမန်ကိုမသိတော့ဘဟုသူဒ္ဓနဲ့သိတာဖြစ်ဘဟုသူဒ္ဓတော့အများကြီးပဲပြီးဒီမှာသင်ထားရင်အများကြီးပဲတကယ်ကိုယ်တွေ့သိဖို့အများကြီးမသိတော့လည်းပဲလက်တွေ့သိဖို့အဲ့ဒါလေးတွေတတိပေးတာတရားထုတ်တဲ့အခါမှာဆင်ញင်မှုတွေစဉ်းစားမှုတွေလျှော့ထားဟောသင်တန်းတက်တဲ့အခါတော့ဆင်ញင်ဖို့ပြီးဒီမှာသင်တန်းနေပါတယ်တက်တဲ့အခါဝိသုဒ္ဓိသင်တန်းနေတက်တဲ့အခါဆင်ញင်ဖို့ ဒါတော့သာမူပဲဖြေရတာဟုတ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးတက်တဲ့ခါလာဆင်ញင်နှလုံးသွင်းရရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတော့ပေါ်ရပေါ်ရသာရှုမှတ်အရှုမှတ်တဲ့အခါမှာရှောက်နှလုံးသွင်းဆင်ញင်နေလို့ချင်းပြစ္ဆုတ်ပါနဲ့မတက်တော့ပြစ္ဆုတ်ပါမတက်ရင်တရားရှေ့မတက်တော့ဂျလပတ်လဲနေရောဒါကယောဂီတို့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာသတိထားကြရလေခန္ဓာတို့အာယတနာတို့ဓာတ်တို့သစ္စာတို့မပါဘူးလားဆိုတော့အကုန်ပါတယ်ဒါကရှင်းပြတဲ့သဘောပေါ့ဟောနေပင်မှတ်တဲ့အခါမှာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးဆိုတာရူပခန္ဓာပဲအဲ့ဒါကိုကောင်းတယ်ဆိုတယ်ခံစားတာကဝေဒနာခန္ဓာပဲမှတ်သားတာကသင်္ချေခန္ဓာပဲမှတ်ဖို့တိုက်တွန်းတာကသင်္ခါရခန္ဓာသိသိသွားတာကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဟောခန္ဓာ၅ပါးပါသွားတာပဲအခဏငါဘာပါသွားပြီဆိုအာယတနာဖွင့်လဲအတွင်းအာယတနာပြင်အာယတနာဣဇာတပဟိတဆိုအာယတနာ12ပါးပါသွားတာပဲဟာအဲ့ဒါကိုပဲထပ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်6ပါးနဲ့ပေါင်းတော့ဓာတ်18ပါးအကုန်ပါသွားတာပဲဒါကရှင်းပြတဲ့သဘောညာတပရိညာရှုမှတ်တာကအဲ့ဒါတွေလျှောက်ပြီးတော့တွေးနေတရားမလို့ဘောရဘောရပဲဖောင်းနေဖိနေဘာဖြစ်လို့ဒါကိုပဲခဏခဏရှုမှတ်နေရလဲဟောအဲ့ဒါကြတော့နှလုံးသွင်းရဘာပဲလို့ထက်ခါထက်ခါဒါပဲတခါလာလဲဖောင်းနေပိနေထိုင်နေတိတယ်တခါလာလဲဖောင်းနေပိနေထိုင်နေတိတယ်ပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖန်မှန်ထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လို့အခုမှရင်အခုတော့တိတာပဲအာမတူဘူးကြာကြာမှတ်လာတဲ့အခါကျတော့မှဥမာဆိုပါတော့သူကောင်းတို့ဖောင်းနေပိနေမှတ်တယ်အာမှတ်နိုင်တာပေါ့ဖောင်းရင်ဖောင်းနေမှတ်နေပိရင်ပိနေမှတ်နေထိုင်နေတိတယ်သမားလဲထိုင်နေရှိတယ်မှတ်နေကြာကြာမှတ်လာတော့ယောဂီတို့ပထမဆုံးစဝယ်နဲ့တရက်နဲ့အခုပြီးကံနေ၈ရက်နဲ့တူရက်လားမှတ်တာဒါပဲမှတ်တာပဲမလားစလာတည်းကလည်းဖောင်းနေပိနေမှတ်တာပဲထိုင်နေထိတယ်မှတ်တာပဲအခု၈ရက်မြောက်နေပြီစာတရက်နဲ့ဆို၉ရက်ပေါ့လေဒါပဲမှတ်နေတာပဲဒါပင်နဲ့သိတာချင်းမတူတော့ဘူးပို့ပြီးတော့လဲထိုင်နိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့လဲမှန်နိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့လဲသဘောပေါက်လာတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထက်ခါထက်ခါထက်ခါထက်ခါရှုမှတ်ထက်ခါထက်ခါရှုမှတ်တော့မှအတိတွေတိုးလာတယ်ဥပမာဖောင်းနဲ့မှတ်တယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ရောရီတို့ခုရှုမှတ်နေတာတဖောင်းမှာဘယ်နှချက်လောက်ရတချက်မှမရဘူးလားအချက်မမရတော့မမလို့ပေါ့ဗျာဟမ်တဖောင်းမှာပထမတစ်ချက်ရတယ်နောက်ကျတော့နှစ်ချက်လောက်ရတယ်နောက်ကျသုံးချက်ရတယ်နောက်ကျလေးချက်ရတယ်နောက်ကျငါးချက်ရတယ်ဟာဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်လို့ပြောတာမဖြစ်နိုင်မပြောဘူးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဒါတော့မကတော့ရသေးတယ်ဟာတပည့်တော်မရသေးဘူးပေါ့ခုမှရက်ကနဲနဲလေးဦးလန့်နဲ့နှစ်နဲ့ချီမှတ်လိုက်တဖောင်းမှာကိုအများကြီးမှတ်လို့ရတယ်တကွေးတဆမှာလည်းအများကြီးမှတ်လို့ရတယ်တကယ်အလုတ်ကိုဇက်တိုက်လုံနေတဲ့အခါပေါ့အလုတ်ပြတ်သွားရင်တော့မရဘူးအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မှတ်တာတော့ဒီဖောင်းတာပိန်တာပဲခုမှစမှတ်တဲ့လူကဖောင်းတာပိန်တာပဲဆယ်လ15လတနည်းနည်းနည်းမှတ်တဲ့လူကဖောင်းတာပိန်တာမှတ်တာတခြားစီကွာသွားတယ်တတိတမာတိတွေအားကောင်းလာတယ်တတိလည်းကောင်းလာတယ်တမာတိလည်းအားကောင်းလာတယ်အဲရောင်းလို့ဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေပိန်နေဖောင်းနေဖောင်းနေအချို့ကဖောင်းတာအချို့ကများတယ်ဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နာကြတော့တူတယ်ဖောင်းပိန်နေပိန်နေပိန်နေဟောဟောတယောက်တယောက်မတူအချို့ကြတော့ဖောင်းတာကတူတယ်ဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နာကြတော့ကြာကြီးပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေအဲ့ဒါတကယ်လို့ရင်တကယ်ရတယ်သာအလုတ်တရားတွေကြွားဝါပြောလို့မရဘူးအဒီတိုင်းဖောင်းနေပင်နဲ့ဖောင်းနေပင်နဲ့မှန်နေတော့မရဘူးပေါ့စိုးဆိုင်မှလို့ရှင်တစ်ဖောင်းမှနှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်လို့တက်သွားတယ်ပိန်နာမှလည်းဒီလိုပဲအစင်းနဲ့အစင်းနဲ့ထိုင်နေထိတယ်သမားလည်းဒီလိုပဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ပထမတော့နောက်ကြတော့ထိုင်နေထိတယ်လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ထိုင်နေထိတယ်နားတယ်သမုတ်ထိုင်နေထိတယ်မားတယ်ဟာဟိုလေးရောဒီလေးရောဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတို့လိုက်ကြည့်ထိုင်နေထိတယ်သိတယ်ထိုင်နေထိတယ်သိတယ်နာမည်ခေါ်ဖို့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးသိတယ်ပဲပြောလိုက်ရတယ် ရတာတော့မွာတာတော့ရှောက်ပြောနေသိုးနေတယ်လည်းမပြီးတော့ဘူးထိုင်နေတိတေတိတေမာရထင်ရှားရင်ထိုင်နေတိတေမာရထိုင်နေတိတေမာရအာတိတာလေးပါပါလန်ထိုင်နေတိတေမာရတိတေဒါနောက်ပိုင်းအရှင်ရလာတဲ့အခါပြောတာအဲ့လိုအတိလေးတွေတိုးလာတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စာပေရပြောရင်တတိအာကောင်းလာတယ်ဖောကဆက်ကဉာဏ်ပညာဆိုကြည့်ပါဖောကဆက်ကဉာဏ်ပညာမှတ်ပါတတိစွမ်းတတိရဲ့စွမ်းအားဖောဆိုတာရှုတရားအာယုံကိုဖော်ပေးတယ်ရှုပါမှတ်ပါများလို့တတိတွေအားကောင်းလိုက်ရှုတရားအာယုံကိုဖော်ပေးတယ်လိုက်ရှာနေတရားမလို့မူးနှောင့်နေအောင်ရှာတရားမလို့ဒီလောက်ကိုလောက်ပါများတဲ့အခါကျတော့တန့်တရားပဲတခါတည်းလောကီအလုပ်တွေလို့ပေါ့ဗျာသူတော်ကောင်းတို့လောကီအလုပ်တွေလောက်ပါများတော့ကျွမ်းကျင်သွားတော့လွယ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲတရားအလုပ်လောက်ပါများတော့လည်းပဲဘလို့နေနေထိုင်မှမဟုတ်မတည့်ရလဲမှလို့ရလမ်းသွားလဲမှဆွန်းစားလဲမှလို့ရတုံးလုံးလဲနေနေမှလို့ရတယ်တခါလေးစကားပြောရင်တော့မှလို့ရတယ်ပြောတာပြောတာပဲအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တတိယအလေးအကျင့်ရပါအလေးအကျင့်ကြောင့်အလေးအထဖြစ်သွားတယ်သမထသမားတွေလည်းတလို့ပေါ့အရဟံဘုရောအရဟံဘုရောအရဟံဘုရောအရဟံဘုရောဆိုပထမတော့ပရိနဲ့စိတ်ရတယ်ပရိပါမဟောနောက်ကျတော့အရှင်ရပရိမလို့တော့ဘုရားဆိုပြီးသားဖြင့်ပဋိကိန်းနဲ့ခါလက်ကိန်းနဲ့ကိုယ့်အကူသွားရင်လည်းအရဟံဘုရောအရဟံဘုရောဆုံးငန်သွားလည်းအရဟံဘုရောဆုံးငန်ပြန်လာလည်းအရဟံဘုရောဘုရားဆိုပြီးသလိုဖြစ်နောက်ကနေအရဟံဘုရောအရဟံဘုရောအရဟံဘုရောအရဟံဘုရောအရဟံဘုရောသတ္တမထဝိပဿနာမှာလဲလှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ဆိုင်တစ်ခါတန်းကိုင်ဝေဒဆိုင်ဆန်နေကုန်းလိုက်မှတ်ပြီးသားဖြစ်ရှုတရားအာယုံကိုဖော်ပေးတယ်ရှုတရားအာယုံနဲ့ရှုသိသိနဲ့ဖတ်ခနဲ့ဖတ်ခနဲ့ကတ်သွားအောင်လှုပ်ပေးတယ်တတိဟောပြောတာပါလေအဲတတိဆိုတာစိုက်ဆိုတာတတိထားပါများတော့တို့တသန်နေရာလုံးဝတို့တတိယအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားရှိအောင်စီပါရေးလူမှုရေးအဲ့ဒါအရာများနဲ့စောင်းနေလည်းမလုံမဖြစ်တော့လုံနေရတော့ဟိုပြောတာဒီပြောတာမျိုးစုံပေါ့လေဟိုခန္ဓာမှာတတိရောက်တာနဲ့တဲ့ခန္ဓာမှာအဲ့လိုလနဲ့နှင့်နဲ့အားတော့တတိယခန္ဓာမှာအိကန်ဘဲမှာတိတ်မသွားတော့ရှုတဲ့အာယုံနဲ့ရှုသိနေကတ်ခနဲ့ကတ်ခနဲ့ကတ်ခနဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖရာကြီးကဥပမာပေးထားတယ်เจ้าผีอีโหชွန့်ပြော့ပြော့เนี่ยป๊อกไล่ตัวผักขะเนผักขะเนกัดตัวเลยจ้วยเลยဆိုแล้วผักขะเนกัดว่าพลั้นเนี่ยป่าว่าล่ะเว้ยฉะเลยဆိုป่าว่าล่ะกัดပြီးတော့จี้เนี่ยตัวตะคราวกัดป่าว่าเลยขณะกูมาสึกกัดกัดป่าว่าเลยตีตัวเลยด่าโหပြောด่าหละอะกองเคยแทงเนี่ยพ้าโหลกัดป่าว่าတော့หมดตีตีตัวเลยตัวละละดิဖို့ကဆက်ရှေးမှန်နဲ့နောက်မှရှေးသတိနဲ့နောက်သတိရှေးသမားတွေနဲ့နောက်သမားတွေဒဆက်ထဲဖြစ်သွားတယ်ဟာမသွားဘူးသတိအားကောင်းရင်သတိအားမကောင်းတဲ့သူကြတော့ဖောင်းနေပိနေတစ်ချက်တစ်ချက်မှဟိုရောက်ဒီရောက်ရောက်ကြာကြီးရောက်ပြီးတော့တစ်ခါတော့မှဖောင်းနေပိနေတစ်ခါပြန်ရအောင်နောက်တစ်ခါထွက်သွားပြန်အောင်အဲ့ဒါသတိအားကောင်းလို့လားမကောင်းလို့လားသတိအားမကောင်းရင်ထွက်သွားများခန္ဓာကိုယ်မှာအများအကန့်ဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိနေပိနေပိနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိနေမှာပဲရှိအကျန်နဲ့သိမ့်ထုတ်ထွက်လဲချက်ချင်းမှတ်လို့ရတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်တတိစွာတွေပြောနေတော့ရောရီတို့ဖောကတ်ဆက်ကာတဲ့လောဘဒေါသတွေကိုကာထားတယ်လောဘဒေါသတွေဝင်ဝတ်မရဘူးတတိတမဉဏ်မြေကရုတ်ဆိုတာကာထားတယ်ရကလာကြီးလှုပ်ထားတော့ရေတဝင်လို့မရဘူးကာထားတယ်တတိဆက်နေလို့ရှင်ဝင်လို့မရဘူးတတိဆက်နေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးလောဘဒေါသတွေဝင်လို့မရဘူးဝင်လာလဲချက်ချင်းမှတ်ပလိုက်တာပဲလွန့်ထွက်သွားတာပဲဖောကဆက်ကာဉာဏ်ပညာအဲ့တော့လောဘဒေါသတွေအဓိကမောဟဝင်ဝင်မရဘူးမောဟဝင်ဝင်မရတော့အမောဟဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာဖြစ်လာမောဟနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့အမောဟဉာဏ်ပညာဖြစ်လာတယ်။ဩသဘောတွေပဲ။ဩသဘောတွေဟာ ပြောင်းပြောင်းနေတာဟုတ်အော်သဘောတွေပဲအကြောင်းတွေပဲအကျိုးတွေပဲပြောင်းပြောင်းနေတာဟုတ်ကိုကအထုတ်တယ်လဲစဉ်းစားကြရမလို့သူမှသူသိလားအကြောင်းအကျိုးဆိုတာတော့ချင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုမှတ်နိုင်ရင်အကြောင်းအကျိုးတွေထင်ရှားတယ်မလို့ဇရန်ဆောင်ဖန်းနေသည်ဖြစ်ပြတဲ့၍မမေ့စေပြီအာယုံရှေ့ရှုစောင့်မှုထင်သည်မြတ်တတိမှတ်သည့်ဘုရင်မိမလိုဇနံဆောင်ဖန်းနေသည်ရှုတရားအာယုံတို့လွတ်မသွားအောင်တခါတည်းမြင်တာနဲ့မှတ်မိတယ်ကြားတာနဲ့မှတ်နိုင်တယ်ထိတာနဲ့မှတ်နိုင်တယ်တတိအာကောင်းတဲ့သဘောပြောတာနော်ရှုတရားအာယုံကိုမလိုဇနံဆောင်ဖန်းနိုင်တယ်ဒါတတိရဲ့လက္ခဏာဘောလုံးဘောလုံးပေါ်မနေဘူးရေပေါ်မှာဘောလုံးပေါ်တယ်လို့ဘောလုံးဘောလုံးစိတ်ဟာပေါ်ပေါ်ဆားသားစိတ်ဟာတခါလေးလေးနဲ့နဲ့ရှုတရားအာယုံကိုစိုက်ခင်းနေစိုက်ခင်းနေဝင်သွားတယ်မလို့တန်းဆောင်ဖန်းနေသည်ဖြစ်ပြတဲ့၍မမေ့စေပြီပေါ်တာတွေပျောက်တာတွေကြားတော့သိလာတယ်အဲ့ဒါပညာပဲပေါ်တာပျောက်တာသိတယ်ပညာဖြစ်လာတာဖောင်းတာအစာသိတယ်ဖောင်းတာဆုံးသွားတာသိတယ်ပိန်းတာအစာသိတယ်ပိန်းတာအဆုံးသိသွားတယ်လိုက်ပြီးတော့ဆိုးစရာမလို့နေစာဒုက္ခတွေဆိုးကြမလို့သူကသူသိသွားတယ်တတိအားကောင်းလာလို့ရှင်ဖြစ်ပြတဲ့မမေ့စေသည်အာယုံရှေ့ရှုဆောင်းမှုဖြင့်ကိုယ့်ဘာကိုမှန်ကြည့်တဲ့အခါမှာမှန်တဲ့ဟုတဲ့တယ်မကြည့်ဘူးလားကိုယ့်ဘာကိုသွားဖို့လာဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှန်ကြည့်တာတည်းရှိတယ်မလားအဲ့ဒီလိုပဲအာယုံကိုတဲ့တယ်ကြည့်ထားတယ်တတိအားကောင်းလာရင်တတိရဲ့အလုပ်ဟာပစ္စုပ္ပန်လို့ခေါ်တယ်တဲ့တော့တတိအားကောင်းတဲ့အခါကျတော့ခိုးချောဒီချောဒီလိုအာယုံတွေကိုချော်မသောစိတ်ကပေါ်လာတာနဲ့တဲ့တယ်ပဲကိုရင်ကိုတယ်ဆိုင်းရင်ဆန်းတယ်ထိုင်ရင်ထိုင်တယ်ထားရင်ထားတယ်တဲ့တယ်ကိုမြင်နေတယ်မှန်တယ်မှာကိုယ့်အကိုတဲ့တယ်ကြည့်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုတစ်ခါတည်းပေါ်နေတယ်အယုတ်အကောင်းထဲမဟုတ်ဘူးသဘောလေးတွေကိုပို့ပြီးထင်ရှားထင်ရှားထင်ရှားလာတယ်အဲ့ဒါတတိရဲ့လက္ခဏာရဲ့တတိယရတကိစ္စရဲ့ပစ္စုပ္ပန်ရဲ့အဲ့တတိအားကောင်းမှုအတွက်တတိတံပသင်အမြဲရှင်တတိကိုအမြဲတမ်းဥသာပေးပြီးတော့ရှုမှတ်ပါထိုတွင်စိတ်ညွတ်ရတတိအားကောင်းမှုတတိမြဲဖို့ကိုစိတ်ကဝင်စားရမယ်လွတ်သွားရင်ဟာပြန်မှလွတ်သွားရင်ပြန်မှမဟာလွတ်နေတယ်ချုပ်မထေကြီးတယ်ဆိုရင်စကားပြောရင်လည်းလက်ကိုအောက်ချရဟာတော့ပြန်ပြီးတော့မှပြန်တင်ချရချရချရချရချရချရချရချရချရချရချရကိုရကိုရကိုရကိုရမထေရီရဲ့နာမည်တော့မေ့နေပြီဒါဆရာတော်ကြီးတွေရထားတဲ့စာအုပ်တွေမှာနန္ဒလေးစကားပြောတဲ့အတိုင်းမေ့သွားမေ့သွားတော့လှုပ်သွားတော့ပြန်တစ်ခါပြန်မှတ်ဆုံးမှပြန်လာတယ်တလိုက်တန်းပြန်မလို့နောက်တစ်ခါပြန်နောက်ဆုံးနောက်တစ်ခါပြန်နောက်တစ်ခါပြန်နောက်ဆုံးနောက်တစ်ခါပြန်သွားဖေးကကြည့်တဲ့လူတွေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအမှတ်တွေလွတ်လို့အလွတ်မခံဘူးလေတတိကိုတံမိုးထားတယ်တကယ်ကိုတံမိုးထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေယဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်သူကတံမိုးမှမထားတော့သတိတံပင်အမြဲရှင်ထိုးတွင်စိတ်ညွတ်ရာမေသူရှောင်လွဲတတိမြဲမိဝဲစိကပ်ပါမင်းမျိုးရောပေါ်ပေါ်ဆဆနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုရှောင်ပါမုန်းရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောတာပြောပေးတရားရှိတာပေးချွေးတရားရှိတာကိုဒါမင်းနဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့မနေနဲ့ဓာတ်ကူးတယ်မကောင်းတဲ့ဓာတ်ကအမတန်ကူးလွယ်တယ်မိမိရောပေါ်ဆာတာပဲတရားရှုမှတ်တယ်လို့မရှိဘူးသူကြည့်လိုက်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဟိုငေးဒီငေးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာကိုရှုမှတ်နေတဲ့ပုံမှန်မရှိဘူးအဲ့လိုမေ့တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးရှောင်ရတယ်တတိနဲ့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲရှုမှတ်တဲ့ပုံကိုယ်ကိုအတူယူရတယ်ချင်းကရတတိဖြစ်ကြောင်းလေးပါတဲ့အဲ့ဒီတတိဖြစ်နောက်ကပညာတော့ဝိရိယတော့ဇက်တိုက်တွေဖြစ်တော့တာပါပဲအဲတတိကိုထောက်ပံ့ပေးတာဝိရိယထောက်ပံ့ပေးတာအာယုံထဲမှာပေါ်လာတယ်အကောင်အထည်တွေမြင်လာတာတွေရှိတယ်အတန်တွေကြားတာတွေလည်းရှင်းရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကိုအလိုလိုက်ပြီးလိုက်မတွေးနဲ့ဓမ္မယုံနေကြားရင်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်ပလိုက်အမြင်ရတကယ်အတန်မဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာတခါလေးကကိုယ်သဘောကျတဲ့တချင်းတန်လေးကဆိုးနေတယ်လို့ပဲကိုမထင်မှတ်တဲ့အတန်တွေကလည်း ဘလူးမှမကြောက်ကိုတယောက်ထဲကြားနေရတာလည်းရှိတယ်မျက်စိဖွင့်မကြည့်ပဲနဲ့မြင်နေတာလည်းမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါဓမ္မယုံသဘောတွေပဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးမှတ်ပြစိတ်စေတသိက်အကုန်ပါလေဒုက္ခမရောက်တယ်အကုန်ပါတယ်ဩလာဒိကယုံ12ခုတောင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့ဓမ္မယုံအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဓမ္မယုံထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့စိတ်စေတသိက်နိဗ္ဗာန်ပညာအကုန်ပါတယ်ပညာတည်းနိဗ္ဗာန်နေကိုထားကျန်တဲ့ပေါ်ရပေါ်ရပေါ့ဒါကဘုဇုတ္တကအရာသာပြောတာတကယ်ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ပြီးတာပဲမြင်မြင်မြင်ကြားကြားလည်းကြားတယ်အဲ့လိုမှတ်လို့ရှိရင်မှားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲသဘောတွေတည်ပြီးသားသူကပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားတယ်အဓိကပြောင်းပြောင်းပြက်ပြက်သွားတာတည်လာလို့ရှိရင်ဒါညံတက်လာတာပြောင်းပြောင်းပြက်ပြက်သွားတယ်ဆိုတာမမြဲတဲ့သဘောပဲရှင်မှန်ရင်းနဲ့အဲ့လိုပြောင်းပြောင်းပြက်ပြက်သွားတဲ့ទីလာတဲ့အသည့်ဉာဏ်ကိုအနိစ္စ ानु ပဒနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ပြနေတဲ့ယုံနာခန္ဓာကအနိစ္စတရားဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပျောက်သွားတာကအနိစ္စလက္ခဏာရှုမှတ်ဆဲမှာအဲ့ဒါဝိတေသနာပုတ်ရှုမှတ်ဆဲမှာကိုယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကအနိစ္စ ानु ပဒနာဉာဏ်ဒီယုတ်လက္ခဏာနေရတော့အမြဲတမ်းပြောင်းပြက်နေတာပဲဖြစ်ပြနေတယ်ကိုသိသိမသိသိရှုခြင်းရှုမရှုခြင်းနေသူ့ဘာသူဖြစ်ပြနေတာဖြစ်ပြနေတဲ့ယုတ်လံခန္ဓာကအနိစ္စတရားခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စတရားဥပါဒဏ်ရဲ့ခန္ဓာတွေပေါ့အနိစ္စတရားဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပျောက်သွားတာကအနိစ္စလက္ခဏာလက္ခဏာဆိုတာအမှတ်သားမြင်တယ်ပျောက်သွားတယ်ကြားတယ်ပျောက်သွားတယ်အစင်းစင်းစင်းစင်းစင်းစင်းပြောင်းပြောင်းသွားတယ်အဲသူ့သဘောသူဆောင်နေတာပဲသူ့လက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပျောက်သွားတာအဲ့ဒါအနိစ္စလက္ခဏာသူ့ကသူ့လက္ခဏာသူ့တိုင်းသူ့ကသူရှိနေကိုယ်တော့မဆိုင်သေးဘူးကိုယ်ကတကယ်ရှုမှတ်တော်မှရှုမှတ်ဆဲမှအဲ့ဒါအရေးကြီးတာပဲစိတ်ကူးရင်သေးမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးရင်သေးမှာမဟုတ်တကယ်ကိုရှုမှတ်ဆဲမှာပေါ်ရပေါ်ရကိုရှုမှတ်ဆဲမှာရှုမှတ်ဆဲမှာကွယ်ပျောက်သွားတာကအနိစ္စရှုမှတ်ဆဲမှာကွယ်ပျောက်သွားတာကိုသိရ၍ကွယ်ပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကအနိစ္စ ानु ပဒနာညာရှုမှတ်ဆဲမှာကွယ်ပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကအနိစ္စ ानु ပဒနာညာဒုက္ခအနတ္တလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲရှုမှတ်ဆဲမှနှိမ့်ဆက်နေတာကိုတွေ့ရ၍ဆင်းရဲဟုသိတာကဒုက္ခ ानु ပဒနာညာရှုမှတ်ဆဲမှဆိုးမြတာကိုတွေ့ရ၍ကိုယ်လိုမလိုက်တာကိုတွေ့ရ၍အဆိုးမြတာဟုသိတာကအနတ္တ ानु ပဒနာညာရှုမှတ်ဆဲမှယောဂီတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှုမှတ်ဆဲမှကိုကမနာစေခြင်းမူနာတယ်ကိုကမကြိုက်စေခြင်းမူကြိုက်တယ်ကိုကမလှုပ်စေခြင်းမူလှုပ်တယ်ကို့လိုတိုင်းလိုက်ရလားမလိုက်ပါဘူးခင်ဗျကို့လိုတိုင်းမလိုက်တာကိုတွေ့ရ၍ဩဘာမှအဆိုးမမရပဲလို့အဆိုးမရဟုသိတာကအနတ္တ ानु ပဒနာဉာဏ်တခုမြင်အကုန်မြင်တာပါပဲပြောတော့အကုန်လုံးပြောရဘာဖြစ်လို့အကုန်လုံးပြောရလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်တူမမှမပြောတချို့ကအနိစ္စလက္ခဏာကိုပိုးမြင်တချို့ကဒုက္ခလက္ခဏာကိုပိုးမြင်တယ်တချို့ကအနတ္တလက္ခဏာကိုပိုးမြင်တယ်ယဟန်တော်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲဘောဆက်စကအနိစ္စလက္ခဏာရှုလာတဲ့ယဟန်တော်တို့အနိစ္စဆိုတဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရမှတခါတော့မဲ့တယ်ဘူးရောဒုက္ခလက္ခဏာရှုလာတဲ့ယဟန်တော်ဒုက္ခကိုကြားလိုက်ရမှဖះတော့အကုန်သိတာကိုစိတ်ကြောင်းတယ်ယဟန်တော်900မြတ်စွာဘုရားထာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးဒီယဟန်တော်တွေအနိစ္စလက္ခဏာကိုအမြဲတမ်းရှုထားတာမမြဲတဲ့သဘောကိုအမြဲတမ်းဆင်ခြင်းမြဲတဲ့သဘောကိုအမြဲတမ်းတွေးမမြဲတဲ့သဘောကိုမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းတဲ့ယဟန်တွေပဲအဲ့ဒါကိုရှုနေတဲ့ယဟန်ဆိုတော့သူတို့ကရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်နေအိန္ဒိယရင့်ကျက်တပ္ပေသင်္ခါရအနိစ္စတိယရာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗေတတိဒုက္ခေအေတံမေကောဝိတုဒ္ဓိယဖះဟောတာအဲ့ဒါယဟနာတွေဖြစ်ကုန်တို့သူငါတွေကိုရင်လေးကြက်ထားလို့ရတယ်ယောဂီတို့လည်းကြားနေရတာပဲသောတာပန်အောင်ဖြစ်ရလား ဲ့ဒါသတိတမာတိတွေလိုသေးတာမထင်ရှားဘူးလားအဲဒီတရားပဲစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတာဒီတရားပဲယဟန်တို့ဟောတာတပ္ပိသင်္ခါရအနိစ္စာတိယရာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗံတတိဒုက္ခေဣတမကောဝိတုဒ္ဓိယဒါပဲသဗ္ဗေသင်္ခါရအလုံးစုံသောယုံနာနမသင်္ခါရတရားတို့သည်အနိစ္စအမြဲမရှိကုန်ဣတိဤကဲ့သို့ယရာအကျဉ်းခါ၌ပညာယဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဖြင့်ပတ္တိရှုမြင်၏အထထိုသောမြင်သည်ရှိတော်ဒုက္ခေသန္တရာဝဆင်းရဲ၌နိဗ္ဗံတတိညင်းဝေလေတော်ဧတဧသောဤကဲ့သို့ညွှေသောဉာဏ်ဝိတုဒ္ဓိယာစင်ကြယ်ခြင်းမေဃောလမ်းကြောင်းဤသဖြဲအရာပဲဟောတာအဲ့တကတာလဲဆုံးရောအဲ့ယဟန်တော်900အကုန်လုံး44ဖို့ရယန္နာဤဖြစ်သွားကြနောက်တတုတ်900လာတဲ့ဒုက္ခဟောတယ်တပိသင်္ခါရဒုက္ခတိယရာပညာယပတ္တိအထာနိဗ္ဗံတတိဒုက္ခေဧတမေဃောဝိတုဒ္ဓိယာဟောယဟန္တာဤဖြစ်ကုန်နောက်900လာတဲ့တဘေဓမ္မအနတ္တတိရာပညာယပတ္တိအထာနိဗ္ဗံတတိဒုက္ခေဣတမကောဝိတုဒ္ဓိယ900လုံးယဟနာဖြစ်သွားတယ်သုတ်တန်နေမှာအားကြစရာတွေတူယူစရာတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့အားထုတ်နေတဲ့သူချင်းဘဝဆက်ဆက်ကအနိစ္စကိုမြင်လာတဲ့အနိစ္စကိုဥသာပေးအားထုတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိဒုက္ခကိုမြင်လာတဲ့ဒုက္ခအားထုတ်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဒုက္ခအောင်နှလုံးသွင်းတဲ့သူတွေအနတ္တအောင်မြင်တဲ့အနတ္တအောင်အာထုတ်တဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်အတရားနဲ့တရားမတူဘူးမတူပင်နဲ့လို့အနိစ္စမြင်ဒုက္ခလည်းမြင်တယ်အနတ္တမြင်ဒုက္ခမြင်လည်းအနိစ္စအနတ္တမြင်အနတ္တမြင်လည်းအနိစ္စဒုက္ခအကုန်မြင်တာအဓိကကဘာလဲဆိုတော့လမ်းကောင်းလမ်းမှန်မှာကြိုးကြိုးစားစားအာထုတ်ဖို့လမ်းကောင်းလမ်းမှန်ဆိုတော့မရှိမှပြฏิပဒါပေါ့အယုံငါဘာကာမုံတရားလည်းမလိုက်စားနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းမှင်းညင်းသေးနဲ့အခုရှုမပွားများနေတာမရှိမှပြိပြလန်းကောင်းလန်းမှန်ပဲဧကယနာပဲအဲအဲ့ဒါကိုကြိုးစားအဲ့ဒါပယောခလို့ခေါ်ပယောကတံပတိကြိုးစားပွားများအားထုတ်လို့ရှိရင်လန်းမှန်တယ်လန်းမှန်နေတယ်မကြိုးစားရင်တော့ရပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျာတချို့ကလန်းမှန်နေတယ်ကိုယ်လုံးချင်တာကိုဆုတ်လုပ်တယ်ဖះဟောတာကိုဘယ်မဆိုင်ဘူးဒီလပရပရမသာမျိုးတွေလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်တချို့ကတော့ရိုးရိုးအားထုတ်တာပါပဲဒါမင်းနဲ့လို့ဝရိယနဲ့တမာတိနဲ့ညှိတရားနဲ့ပညာနဲ့ညှိဖြစ်တိုင်းယုံနာချုပ်ပြဟံဧကံရှုရမိဘုရားပြောတာအကျဉ်းချုပ်ပြောတာသိတရားတွေအများကြီးအဲ့လိုပြက်ပြက်သွားတာပြောင်းပြောင်းသွားတာကိုခင်မဆိုင်ဖဲနဲ့အာယုံနမိတ်တွေကိုတိုက်ပြီးตายာနေတယ်အယုံမိတ်တားပါများတဲ့အခါကျတော့အပြက်ဘက်ကိုမလှဲ့တော့ဘူးဇံကစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာဇံကစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေခုရပြကျန်အမှုပိုင်းမှာဖြစ်တယ်ဘုဆိုင်တမတော်တော်လေးတမာတိရလာတော့နှဖျံဘာရီမြန်ဆွန်းဟင်းနေချက်မလဲလှမ်းကြည့်အတွေ့တော့ဘုတမာတိနဲ့သူကသူတမာတိရခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မမြဲတာကိုကြည့်ရမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မမြဲတာမကြည့်ဘူးအဲ့ဘာဟင်းနဲ့များစားရမလဲအဲနောက်တစ်ခါကိုခင်မင်းတဲ့သူတွေဘယ်သွားနေသလဲအဲ့ဒါတွေရှောက်ကြည့်နေတော့အပြက်ဘက်ကမသွားဘဲနဲ့အာယုန်နေနောက်လိုက်အာယုန်နေနောက်လိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟောနောက်ကျတော့လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်ပြီးပြက်ကောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာကိုပထမဦးစားပြက်ဝိပဿနာနိုင်ပြီးဘဉ္ညာဖွညာရပြီဆိုတော့လုတ်သမထလုံးလို့ပါလုံးလို့ကိုလုတ်ချင်တဲ့ဟာကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ကိုကတကယ်ကိုပဲအမြင်ကြရခြင်းနဲ့စံနေရခြင်းနဲ့မြေရှိုးမိုးပြန်ခြင်းနဲ့လုပ်မမတော့ကိုကဘာမှကြာကြာနာနာသောတပတိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်တော်မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုရလာတဲ့တရားတွေကကိုပြန်ဖြတ်တတ်တယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်မှမပယ်နိုင်သေးတော့ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့အခုအားထုတ်နေတာဟာမြေရှိုးမိုးပြန်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်နိုင်တော့လည်းပဲအမှန်တရားတွေကိုသိကွင်းရမှန်တရားတွေလေမှန်တရားတွေဆိုတာယုတ်တင်နဲ့နေမလားသတော်ကောင်းလို့ဩယုတ်တင်နဲ့နေပဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေသိတဲ့သဘောတွေဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေသိတဲ့သဘောတွေခန္ဓာကိုယ်မှာဒါပဲရှိတာပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုသိရင်တလောကလုံးကဒါပဲတလောကလုံးလည်းယုတ်တင်နဲ့နေပဲမလားအဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ယုတ်တင်တလောကလုံးယုတ်တင်နဲ့နေပဲ အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေတင်းကတတင်းကစိတ်သုံးမသွားဘူးလားငါထင်တာတွေယောက်ျားထင်တာတွေမိန်းမထင်တာတွေအသက်ကောင်လေးပြောင်ကောင်ဝิญဉ်ကောင်ထင်တာတွေတတင်းကတတင်းကစိတ်သုံးသွားတယ်အဲ့ဒါတက္ကရာဒိဋ္ဌိတည်သွားတာပေါ့တတင်းကတတင်းကလေအဲ့ဒါအပေတကတတင်းကတတင်းကပိတ်သွားတာပဲအဲ့ဒီလိုအမှန်တရားတွေသိလာတော့တရားသဘောကိုနစ်နစ်ကာကာသိလာဒီတရားကိုဟောတဲ့ဖရာဟာတကယ်ဖရာစစ်ဖရာမှန်ပဲဂုံတော်ကိုပါဂုံတော်အနန္တဆိုဟုတ်တယ်လို့သုံးပြချက်မချနိုင်ဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားအဲတရားကိုကမြင်သွားတာဟုတ်ဗျယောဓမ္မပတ္တိတောမံပတ္တိအကျဉ်းသူဟာတရားကိုမြင်ဤယုံ난ចောင်းជោဖြစ်ပြပေါ့ဗျာအဲ့တရားကိုမြင်ကိုယ်တိုင်မြင်သွားပြီတောထောပုဂ္ဂိုလ်ဒီမံငါဖရာကိုပတ္တိမြင်နေမိကုသလောကောင်းတို့ဆင်းရဲတော်လေးရုပ်ွားတော်လေးအများကြီးကြီးညိုတယ်ကောင်းပါတယ်ကြီးညိုရမှာပဲကုသရဒါပင်နဲ့လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဟာတရားမပြထမ်းဘူးဗုဒ္ဓဘာသာပညာပြထမ်းတယ်ဝိပဿနာလည်းပညာပြထမ်းတယ်စရာကိုပယ်တာမဟုတ်ဘူးစရာနဲ့တည်းမပြီးဘူးပညာရောက်အောင်သွားစရာကြီးညိုတယ်ပူတော်တယ်ကုသရအများကြီးရတယ်တော်လို့လည်းပေတကားပြေပြီးတော့လူပြည်တိုင်းပဲရောက်နိုင်တယ်။ဒါပင်နဲ့လို့ပညာမပါလို့ရှင်အဲ့ဒီတရားတဏှာနဲ့ဤသွားတယ်။တရားလုံးတော့တဏှာကျတစ်ဖြည်းဖြည်းတဏှာပဲရောက်သွားတယ်။ဘုဒ္ဓသင်ရဲ့စိတ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးမြဲတာနဲ့စာရသွားတယ်မင်မောသွားတယ်စိတ်ထဲကအဲ့လိုဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်မှန်းသိလို့ရှင်ဩဒါတရားနေတဏှာကိုကူတာကိုကြီးညိုတယ်ဆိုတာတရားလေးစာရသွားတာကတဏ္ဏစရာနဲ့တဏ္ဏတွဲတွဲသွားတယ်များသောအားဖြင့်လူတိုင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်များသောအားဖြင့်ရည်ဘူးရည်နာဆိုတာများသောအားဖြင့်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ပညာနဲ့ထင်ရကြီးညိုလို့ရှ िख ိုးတဲ့အခါကြီးညိုတာကဒါရှ िख ိုးတဲ့အခါကျတော့လှုပ်ရှားပုံလေးတွေကိုအာယုံဆိုင်လိုက်တယ်စိတ်နဲ့ဆိုရင်မှတ်နိုင်မှတ်မမှတ်နိုင်အာယုံဆိုင်ရင်ပြောင်းလဲလှုပ်ရှားနေတာလေပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းနေတာလေအိဋ္ဌသဘောတွေမသိနိုင်ဘူးလားမသိနိုင်ပါဘူးအလေအကျင့်လုပ်ရင်သိတာပဲဟောရလာတာအကုန်လုံးလှုပ်ရှားပြောင်းလဲနေတယ်မလားလှုပ်ရှားပြောင်းလဲနေတာတွေကိုသိသိနေတာအဲ့ဒါအိဋ္ဌသဘောကိုသိနေရှုမအားထုတ်လို့တကယ်ရင်းကျက်ပြီးပိုင်မနေနေသိလာရင်အိဋ္ဌနုပဒနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုသိလာတယ်ဆိုတော့ဖရာကိုအဲ့ဒါဉာဏ်ပညာနဲ့ပူဇော်နေတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖရာကိုပူဇော်နေတာစီမီတွေပန်းနေသွန်းနေဒါတွေပူဇော်ရတဲ့ပုံပြီးမြတ်တယ်စီမီတွေပန်းနေသွန်းနေမပူဇော်ပါဘူးလို့တားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါလည်းပူဇော်ဒါပဲနဲ့လို့အမြဲတမ်းကြီးအဲ့ဒါတွေမပူဇော်နိုင်ဘူးပွားရင်လာရင်နေထိုင်အိမ်သာတက်ရင်အကုန်လုံးချွတ်မှပွားများနေလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကိုတရားနဲ့ပူဇော်ရရောက်တယ်ညစွာပြပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဃာနိတော်အင်းကြီးမင်းမြောက်ဖက်ကိုဥကောင်းပြုပြီးတော့အင်းကြီးမင်းနှစ်ပင်ကြားမှာနတ်တရားတစ်ခါတော့ပန်းနေနဲ့ပူဇော်လိုက်တာဝလာကနှစ်ပန်းနေဆိုနေရမဟုတ်ဘူးတောင်းတောင်းတောင်းလို့ရှိတယ်ပန်းကြီးကြီးကနေနော်ပန်းနေငါဖျားကိုပူဇော်ရမရောက်သေးဘူးတဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိငါဖျားဟောတဲ့တရားအတိုင်းကျင့်မှဝိပဿနာတရားတွေအခုအားထုတ်တာကျင့်တာအဲ့ဒါငါဖျားကိုပူဇော်ရရောက်တယ်ဒါပရိနိဗ္ဗာန်သုံးပါဟောတော်ရရှိပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုတကယ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဆိုရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်နေအဲ့ဒါပူဇော်ရောက်တယ်ဟာစီမီထုံးနေရမလို့ဘူးဆွန့်တင်နေရမလို့ဘူးဒါတရားအပေါ်ပဲဆိုရင်အဆွန့်ရောက်သွားမယ်ဒါလေးတင်ရမှာပဲပူဇော်ရမှာပဲရှုမှတ်တဲ့ခါလဲရှုမှတ်ပူဇော်တဲ့ခါလဲပဲပူဇော်မြတ်မြတ်တရားယူရမယ်နော်သတော်ကောင်းလို့မြတ်မြတ်တရားယူတာဘယ်လမ်းပါလိမ့်အဲမေဇိမပရိပရာလံသရာနဲ့ပညာမြတ်မြတ်တရယူရဒါနလည်းမပဲနဲ့သီလလည်းမပဲနဲ့သမထလည်းမပဲနဲ့ဝိပဿနာလည်းမပဲနဲ့အကုန်လုံးဝမှာပဲပယ်ရမှာကဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာကိုပယ်ရဒါနလို့ရင်လေဒိဋ္ဌိတဏှာဥသိတတ်တယ်လေငါလှူတယ်ငါအဲ့လိုဥသိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒိဋ္ဌိကဥသိသွားတယ်ဘလူနဲ့ပေါင်းခြင်းလို့ဘလူနဲ့တွေ့ခြင်းလို့ဘယ်စည်းစိမ်တွေခံစားခြင်းလို့32ခုမှာခံစားဆန်သားခြင်းနဲ့ဆိုတာတဏ္ဏခုနငါငါဆိုတာကဒိဋ္ဌိ ဒိဋ္ဌိတဏှာဥသိသွားတယ်ဒိဋ္ဌိတဏှာဥသိသွားတော့ဒါနဟာဒါနအကျိုးပေးမှာပဲဥစ္စာပေါ်များဖို့သက်ရှိအစင်းလာတာတွေအကျိုးပေးမှာသို့တော်လည်းပဲဒိဋ္ဌိတဏှာအာကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မဉဏ်ဖုံဉဏ်ရဖို့လွယ်ပါမလားအဲတတတဒိဋ္ဌိဥသိပြီးတော့ဘဝတည်းမှာခိုးအောင်ပြီးတော့တဘဝတည်းတဘဝကောင်းသားဖို့တဘဝတည်းတဘဝကောင်းသားဖို့ကောင်းသားဖို့ကောင်းသားဖို့ကောင်းသားဖို့လွတ်မြောက်ဖို့မပါဘူးကောင်းသားဖို့ကြီးပဲအဲအခုတည်းကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုနှလုံးသွင်းမယ်နိဗ္ဗာန်တပစ္စယဟောလို့ဆိုတာလွတ်မြောက်ဖို့ဒီသန္တရာအိမ်မှာလွတ်မြောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာလွတ်မြောက်မှာအဲလွတ်မြောက်မဲ့စိတ်ကိုအခုတည်းကမျိုးစေ့ထည့်ထားအဲ့ဒါပါရမီမျိုးစေ့လို့ခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်တပစ္စယဟောတုနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောတာပါဠိမြောက်သွားပြီသောမနတသဟာကုတ်ညာနာတံမယုတ်ဝန်နဲ့ဝန်တာမယ်ဒါနအရာမှာဝန်တာမယ်စိတ်ညစ်နေဖို့မဟုတ်ဘူးဝန်တာဝန်တာတာမတူကာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်တာတာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်တာတာငါတို့ချမ်းသာတော့မှာပဲငါခင်နဲ့မင်းနဲ့သူနဲ့အတူတူနေရတော့မှာပဲဟာကောင်းသားတော့မှာပဲကိုဖြစ်စေချင်တာတွေဖြစ်တော့မှာပဲဆိုကာမဂုဏ်နဲ့ရှင်ပြီးဝန်းတာတာတရားနဲ့ရှင်ပြီးဝန်းတာတာကဟာနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ပါရမီကုသိုလ်မဉ္ဇဏ်ဖုံဉဏ်နိဗ္ဗာန်ရဖို့တဲ့ထောက်ပံ့ဖြစ်ပြီးဒီကုသိုလ်ကြောင့်တရားဓမ္မတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်မှန်မှန်ကန်ကန်ကြိုးစားအားထုတ်နေရပါလို့အနောက်ရှေ့ကင်းမဲ့သောအားထုတ်နေမိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမောင်းနဲ့တွေ့ရပါလို့ဆိုတော့ဟာဒီအလုတ်ဒီအောင်မြင်တော့မှာပဲဆိုအဲ့ဒါလည်းဝမ်းမသာဘူးလားခုနကာမဂုဏ်နဲ့ရှင်ပြီးဝမ်းသာတာအခုဟာတရားနဲ့ရှင်ပြီးဝမ်းသာတာကာမဂုဏ်နဲ့ရှင်ပြီးဝမ်းသာတာကတဏှာဥသိသွားတယ်ဒိဋ္ဌိတဏှာဥသိသွားတယ်ငါခံစားဖို့ငါသူခံစားခြင်းနဲ့စံစားခြင်းနဲ့ငါလို့ထင်တာဒိဋ္ဌိခံစားခြင်းစံစားခြင်းတာတဏှာအဲ့ဒါကာမဂုဏ်နဲ့ရှင်ဝမ်းသာတာပဲသူလည်းပဲအကျိုးပေးမှာပဲဥစ္စာပေါ်မှာရုပ်ချောမယ်တရားနဲ့ရှင်ဝန်တာ။အော်ဒါနဆိုတာသာသနာ့လူမှပြုရတဲ့ဒါနအမတန်အချိုးကြီးတာပဲ။အမတန်ဝန်တာပဲကောင်းတာပဲ။ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာသွားတဲ့တရားကိုစေတနာနဲ့အားထုတ်ရတော့မှာပဲ။မဉဏ်ဖုံဉဏ်ရတော့မှာပဲ။ဟောဝန်တာသူလည်းပဲဝန်တာတာပဲ။ဒါနအရာမှာဝန်တာရမယ်။ဒါနပြုတဲ့အခါမှာဝန်တာရ။သို့တော်လည်းပဲညာနာတန်ပြုတ်ဉာဏ်ရှင်တဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်။ညာနာဝိပ္ပယုတ်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဥမတည်ဘူး။ကိုယ်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့နေရာတွေနှချမ်းသာတွေဇမချမ်းသာတွေအဲ့ဒါတွေသွားဥတည်တယ်အဲညာနာဝိပယုတ်ဖြစ်သွားညာမပါဘူးပေါ့ညာနာတန်ပြုတ်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်တယ်နိဗ္ဗာန်ဖျားစုပိုင်ရင်လဲသမ္မာသမ္ဗောဓိစုပေါ့ပစ္စိကဗုဒ္ဓဆိုပစ္စိကဗုဒ္ဓစုပေါ့ဧကသာဝကဆိုလဲဧကသာဝကဗောဓိပေါ့မဟာသာဝကဗောဓိပေါ့ပဂတိသာဝကဗောဓိပေါ့ဗောဓိ၅ပါးတစ်ခုခုစုပန်လို့ရှင်ဟောဒါနိဗ္ဗာန်ကိုစုပန်လို့ရှင်ပါရင်မြောက်သွားတာပဲငါအတွက်ဆိုရင်ပါရမီမြောက်ဘူးအများအတွက်နိဗ္ဗာန်အတွက်ဆိုရင်ပါရမီမြောက်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဉာဏ်ပညာဥသိတာမလားပယ်ရမှာကဒိဋ္ဌိတဏပယ်ရမှာဒါနကိုပယ်ဖို့မဟုတ်ဒါနပယ်ဖြစ်လျာမွဲပြီးတော့ဒုက္ခရောက်မှာဒါနကိုမပယ်ရဘူးသီလကိုမပယ်ရဘူးသမထကိုမပယ်ရဘူးဝိပဿနာကိုဝိပဿနာပဲလုပ်ကျန်တာတွေပယ်ဆိုရင်မှားတယ်ကုံလို့ရမှာကိုတတ်နေတော့တတ်နေတော့လုပ်သွားပယ်ရမှာအဲ့ဒီပေါ်မှာဥသိတတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာကိုပယ်ရမှာဝိပဿနာအားထုတ်တာတော့မှပဲသူများကြည်ညိုအောင်လူအထင်ကြီးအောင်လက်လာပါရအောင်အဲ့ဒီရွယ်ချက်ကြီးနဲ့ဆိုရင်ကောင်းမှာမလားကောင်းပါဘူးအဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒိဋ္ဌိတဏှာတွေပဲအဲ့ဒါတွေပယ်ရမှာအဲ့ဒါမို့လို့အမှန်တရားတွေကိုပွားများအားထုတ်ရင်းနဲ့တိလာတဲ့ဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်လိုက်တာမှန်လိုက်တာတကယ်ကျတော့သဘောတရားတွေပဲရှိတာပဲလောရှာတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့ပူတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့အေးတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့ဩငါတို့ပြောဆိုနေရုပ်တေနံနေဆိုဩဒီသဘောတွေပြောတာကိုရုပ်တေနံနေဆိုတာပြဉ္ညာသဘောဝေါဟာရပြဉ္ညာလို့ခေါ်တယ်တကယ်ပရမတရားကပြောလို့မရတော့ဘူးသဘောတည်းဉာဏ်မျက်စိနဲ့မှသိလို့ရတယ်ဩမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်မှန်လိုက်တာယုတ်ကြောင်းနံကျိုးနံကြောင်းယုတ်ကျိုးခြင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေမှတ်နိုင်တရားတွေလည်းပဲပြိဿသမုပ္ပါဒ်တွေနားရတဲ့အခါကျတော့အကြောင်းကျိုးတွေယုတ်တန်တန်နေရာအကြောင်းကျိုးတွေဖြစ်ပြနေတာကိုအကြောင်းအားလျော်သောဖြစ်ပြီးအကြောင်းအားလျော်သောပြတ်တာပဲ ရုပ်တင်ဉာဏ်เนี่ยတလသက်ကိုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲပျက်စီးနေတာပဲတာမယာစီးမြပျက်စီးနေတာပဲအနိစ္စလည်းမှန်တယ်ဒုက္ခလည်းမှန်တယ်အနတ္တလည်းမှန်တယ်အဲ့ဒီလိုတရားကိုစัจจနနသဘောပေါက်လာတော့ဩဒီတရားကိုဟောတဲ့ဖရာတကယ်ဖရာသစ်ဖရာမှန်ပဲ32ပါးသောလက္ခဏာတော်ကြီး80သောလက္ခဏာတော်ငယ်ဩကာယမှာလည်းပဲရူပအစိမ့်တွေကဟောဉာဏ်မှာလည်းပဲအစိမ့်တွေကရူပအစိမ့်တွေကဝါစာအစိမ့်တွေကအဋ္ဌိအစိမ့်တွေကညာနာအစိမ့်တွေကအစိမ့်တွေကမကြံမကြံစီနေလောက်ဉာဏ်ပညာကြီးမားတကိုးကြီးမားတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဂုံတော်အနန္တနဲ့ပြည့်စုံတော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့လို့ဒီတရားတွေသိကွင်းရတယ်ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာသံဃာဖြစ်เสียလိုပါဦးမလားလိုပါဘူးအဲအဲ့ဒါတရားတွေအားထုတ်တဲ့သူကဘုရားပေါ်မှာလည်းသံဃာကျင်းသွားတယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေအခုယုတ်တိဏနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုအဲ့ပေါ်မှာသံဃာကျင်းသွားတယ်ဒီတရားတွေကိုယ်တိုင်အားထုတ်နေတော့တန်ဃာထဲမှာပါသွားတယ်သင်္ကန်းဝဋ်ထားတာကဝဏီတန်ဃာပေါ့ဗျာအစိုးအင်းညီဝဲပြီးတော့တရားဓမ္မတွေသီလဓမ္မတွေပညာတွေအားထုတ်နေတယ်တုတ်တံဘိက္ခုလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်လည်းပဲအားထုတ်နေတဲ့ကိလေသာကင်းကြောင်းတရားကောင်းတွေကြိုးစားအားထုတ်နေတန်ဃာတွေပါသွားဟောဖရာအပေါ်တရားအပေါ်တန်ဃာအပေါ်သံဃာတွေကင်းမတော်ဘူးလားကင်းပါဗျာခုနရုပ်တဉ္စဏေမြင်တော့အကြောင်းတွေကြိုးတဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဒိဋ္ဌိကင်းသွားပြီဒိဋ္ဌိကင်းဝိသိကိစ္ဆာဘာရောပါရောပါတာကိုပြောနေတာဖရာတရားတန်ဃာတိက္ခာ၃ပါးတိက္ခာ၃ပါးဆိုတာသီလသမာဓိပညာကိုယ်တိုင်အားထုတ်နေတော့သီလအပေါ်သမာဓိအပေါ်ပညာအပေါ်သံဃာဖြစ်เสียလို့ပါအောင်မလားဩဒီသီလကြောင့်ဒီသမာဓိဒီသမာဓိကြောင့်ဒီပညာရတယ်သီလသမာဓိပညာတကယ်ဖို့တန်တဲ့တရားတွေပဲတကယ်အားကိုးရမယ့်တရားတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ့်တရားတွေဒီတရားတွေကိုလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တိက္ခာ၃ပါးအပေါ်မှာယုံကြည်တော့တိက္ခာ၃ပါးအပေါ်မှာတင်းနေတဲ့တန်တရားတရားအမထုတ်တဲ့လူတွေတန်တရားဖြစ်တယ်နော်တရားအမထုတ်တဲ့လူဆိုဘာညစာမစား7ပါးသီလဆိုညစာမစားငတ်ယုံပေါ့ကွာစားမှအားရှိမှာပေါ့နာမသာမတရားရမှာလားငါဘာသီလနဲ့ရတာပဲပို့ပေါ်ဆာတာပြောတာသီလအဖို့တန်လို့ဖရာသီလဆောင်းလို့ဟောထားတယ်မလားကိုယ်တည်းနားလေလို့ဟောထားတာကိုညာလေးကနှမ်းသီးလောက်ခလေးနဲ့ကိုယ်တည်းနားလေလို့ဖရာဟောထားတာဒီသီလဆောင်းချောက်ခြင်းအားဖြင့်အပြမစရိယတိခါပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်းချောက်ခြင်းအားဖြင့်မြမစရိယအကျင့်ကိုကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့်တမာတိကိုအားကြီးစွာအထောက်ပံ့ပြီးမေထုံကိုရှောင်လိုက်လို့ရှင်တမာတိကိုအားကြီးထောက်ပံ့ပေးတယ်။အဲ့တမာတိကောင်းတော့မှပညာမြန်မြန်ရတာမလား။မှန်ပါဗျာ။တမာတိကတပြားမှမရှိဘဲနဲ့ပညာအလျားပါမလား။မှန်ပါဗျာ။အဲစာအုပ်ဖတ်တဲ့ပညာတော့ရမှာပေါ့ဗျာ။ပါပါပါပါပါဖတ်ပါမြန်ရတယ်။ကိုယ်တွေ့ရတော့မရဘူး။ဘာဝနာမြတ်ပညာဆိုတာသီလတမာတိအပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့ပညာမှဘာဝနာမြတ်ပညာဖြစ်တာ။အော်ယုတ်တော့ယုတ်တော်တွေစာတတ်မထားရင်တော့28ပါဘယ်ပြောနိုင်မလဲ။ဒုက္ခမယုတ်တို့ဩလာရိကယုတ်တို့အစတရားဖြင့်ဝိကာရယုတ်တို့လက္ခဏာယုတ်တို့ဒါသင်ထားမှဒါတွေကဘုသူဒ္ဓဖြင့်ရှားရင်ကောင်းပါတယ်သို့တော်လည်းအဲ့ဒါတွေမသိလဲမညံဖုန်ညာရတယ်အဲ့ဒါတွေသိမှမဟုတ်ဘူးမသိလဲမညံဖုန်ညာရတယ်တကယ်ကျိုးသောပေါ်များအားထုတ်လို့ရှိရင်သဘောတွေပဲလှုပ်ရှားတဲ့သဘောတွေမာတဲ့သဘောတွေပြောတဲ့သဘောတွေဒါယုတ်တရားတွေပဲကြောင်းလဲနေတာပဲအဲ့လိုသိတဲ့အခါကျတော့သဘောသဘာဝတွေမှန်မှန်ကန်ကန်သိတော့ဒီတိက္ခာ၃ပါးဟာဩဒီသီလစုံချောက်လို့ဒါလိုတမာလီလေးတင်ငါတင်ငါရဩဒီပြမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ယုတ်တည်နေတော့တကယ်ဟုတ်တာပဲတခြင်းကိုထိုးထိုးထွင်းထွင်းပฏิဝေဒလို့ခေါ်တယ်ထိုးထွင်းပြီးတော့သိတာသူများပြောစံကြားနေသိရတယ်သိမဟုတ်ထိုးထွင်းပြီးတော့သိတာသီလတမာတိပညာတိက္ခာ၃ပါးအပေါ်မှာသံဃာကျင်းသွားတယ်။ဖရာဘောတရားဘောတန်ဃာဘောတိက္ခာ၃ပါး၄ခုရှိသွားပြီเนาะတော်တော်နောက်တစ်ခါ၄ခုကျန်သေးတယ်။သန္တရာရှေ့သွန်းနောက်ဆွန်းရှေ့သွန်းနောက်ဆွန်းပရိစ္ဆသမုပ္ပါ၄မျိုးခုနလေးနဲ့ခုလေးနဲ့ပေါ့ဟင်အရှင်မျိုးအဲ့ဒါသံဃာအရှိချက်ဘိဓမာနိမလာတဲ့သန္တရာအရှိချက်ဝိသိကိစ္စအဲ့ဒါသံဃာဖရတရားတန်ခါတိခါပေါ်ကင်းသွားတော့ပုပ္ပန်တဆိုတော့တန္တရာရှေ့သွန်းခိုးတော့ဘဝတွေတချို့မိစ္ဆာတွေတည်းမရှိဘူးသူသိမှမသိပဲသ ူမသမားကြီးငါးပြားဘုံမှမရှိဘဲဘယ်သိရှင်းဘဝတွေဆိုတာရှိတယ်ရှင်းဘဝတွေမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒါအမှားတန်တရားဖြင့်အခုယောဂီတို့ကကိုယ်ရင်အားထုတ်တဲ့အခါကျတော့သမာဓိလေးတွေရလာတော့ဩငါသမာဓိတော်မှဟိုးတုန်းကဟာလေသမာဓိရလာလို့ရှင်ပြန်ပေါ်မလာဘူးလားအဲအခုမပေါ်ရင်လည်းနေပေါ့ဗျာအခုကတော့၈ရက်၉ရက်ဆိုတော့တကယ်အားထုတ်လို့ရှင်ပေါ်တယ်ဗျဟိုးငငယ်လေးတုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြန်ပေါ်တယ်တတိအားကောင်းလာရင်လေတမာတိမရှိတဲ့ခါမှာဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရဘူးတမာတိရှိတဲ့ခါမှာပြန်ပေါ်တယ်ငငယ်လေးကဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘလို့ပြောခဲ့တယ်တမာတိရှင်ပြန်ပေါ်တယ်အဲ့တော့ငါတို့တမာတိလေးကနည်းနည်းပါးပါးလေးနဲ့တော့မှငငယ်တုန်းကဟာပြန်သိရင်ဓာတ်တဲ့တမာတိတွေအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတိတ်တုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်အော်ကျင်းနေသည့်တဲ့အရှည်ဆုံးတန်တရာအရှည်ဆင်းဆိုတာအတိတ်ကဘဝတွေရှိတယ်လို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ယုံကြည်တာအဲ့တော့ရှည်ဆုံးပေါ်မှာတန်တရာဖြစ်เสียလို့ပါအောင်မလားမှန်ပါဘူးဗျာအာနောက်ဘဝတွေမှာလဲဒီအရတမအရတဘုံမရသေးရင်ဒါလို့ယုံတင်တန်နေဘဝတွေရှိအောင်မှာပဲဆိုတာခံမှန်းလို့မရဘူးလားမှန်ပါဘူးဗျာတို့တထိုင်နေမှာကြည့်ပေါ့ပြစ္ဆုတ်ပန်းမှာပေါ်လာလိုက်ကြောက်သွားလိုက်ဖောင်းလိုက်ပိန်သွားလိုက်နောက်တစ်ခါထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်လေးကပြောင်းသွားနောက်တစ်ခါပြန်ထိလိုက်နောက်ပြောင်းသွားနောက်တစ်ခါပြန်ထိလာလိုက်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာကိုပဲပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားတယ်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်သွားတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာကိုပဲပြန်ပြန်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတယ်ပြက်လဲပြက်တယ်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲပြက်တယ်အဲ့တော့ဒီကိလေသာတွေမကုန်သေးရင်ဒါလိုပဲယုံနာနေဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာခံမှန်းလို့မရဘူးလားအဲအဲ့တော့သန္ဓရာနောက်ဆုံးကိုလည်းပဲတန်နေရကင်းသွားတယ်ရှေ့ဆုံးလည်းတန်နေရကင်းတယ်နောက်ဆုံးလည်းတန်ဓရာကင်းရှေ့ဆုံးနောက်ဆုံးနှစ်ခုပေါင်းကင်းသွားပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသုံးချက်ရှိသွားပြီနော်သန္ဓရာရှေ့ဆုံးနောက်ဆုံးရှေ့ဆုံးနောက်ဆုံးကင်းသွားပြီပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းအကျိုးယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်ချင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖတ်လာတော့ဩသွားကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်သွားတဲ့ယုတ်တွေဖြစ်တယ်ရကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ရတဲ့ယုတ်တွေဖြစ်တယ်ထိုင်ကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ထိုင်တဲ့ယုတ်တွေဖြစ်တယ်ထားကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ထားတဲ့ယုတ်တွေဖြစ်တယ်ဩနာကြောင့်ယုတ်ကျိုးသွားတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့သွားတော့ဘယ်လိုမှတ်လဲတခုချင်းပဲထားပါတော့သွားတယ်သွားတယ်မှတ်တယ်ဆိုပါတော့သွားတာနဲ့သွားတယ်သွားတယ်မှတ်တာနဲ့ဘလူကအကြောင်းဘလူကအကျိုးဖြစ်မလားသွားတာကအကြောင်းမှတ်တာကအကျိုးအော်ယုတ်ကြောင်းနံကျိုးခုနသွားကျင်တော့မှသွားကျင်တာအကြောင်းသွားတာနံကျောင်းယုတ်ကျိုးခုကြတော့ယုတ်ကြောင်းနံကျိုးအပြန်လှန်နေဖြစ်မနေဘူးလား
1: ဖြစ်နေပါ
0: ရဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြည်လဲပြည်ဒလသက်ဖြစ်ပြန်နေတာပဲလို့အဲ့လိုသိလာတဲ့အခါကျတော့ဟောတရားတွေနာရတော့ဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်အဲ့ဒီလိုတရားတွေနာကိုယ်တိုင်လဲအာထုတ်ထားတော့ဝိဒါသင်္ခါရကြောင့်ဝิญဉာဏ်ဥဒ္ဒလနာဖသဝေဒနာအဲ့ဒါမရှိမှတော့တဏှာဥပါဒံကံတဏှာဥပါဒံဘဝအဲ့ဒါကာမဘဝလို့ပြောတာပေါ့ကာမဘဝဒီဘက်ကအကြောင်းဥပပတိဘဝဟိုဘက်ကအကျိုးဟောနောက်ဟိုဘက်မှာဇာတိဇရာမရဏဥပပတိဘဝအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေယုတ်တင်နံနေတရားသဘောတွေအကြောင်းအကျိုးတွေဆက်သွားတာမလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝิญဉာဏ်ဥဒ္ဒလနာအကုန်လုံးကယုံနာနမသင်္ခါရတရားတွေအကြောင်းကျိုးဆက်သွားတာမလားအဲ့လိုအကြောင်းကျိုးဆက်သွားတာဟုတ်အစအလုံးကတော့ဘလူသေးတယ်ဥလသေးတယ်ဥမြသေးတယ်ဘယ်ဘဝရောက်သွားတယ်ဘာဖြစ်တယ်သူများပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့လိုပဲထင်နေတယ်ဒီကဲဒီကဲကျတော့ယုတ်တင်နံနေအကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးဖြစ်ပြနေတာမလားပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကုန်လုံးတော့ဘယ်သိနိုင်မလဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကုန်လုံးသိတာဖရာမသိမြန်ရောသိတာဒီအကျမ်းသားလောက်ပဲအဓိကကတဘွားတဘွားပြောင်းနေတယ်ဖြစ်ပြက်နေတယ်ဆိုတာယုတ်တင်နံနေမလားယုတ်တင်နံနေအကြောင်းအားလဲဆိုတာဖြစ်တယ်အကြောင်းအားလဲဆိုတာပြက်တယ်အဲ့လိုသိနေတော့ကြောင်းကျိုးကိုညံရှင်းမသွားဘူးလားတန်တရားကင်းမသွားဘူးလားအပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘုမှာတန်တရားကင်းသွားတယ်ဖရာဘုမှာလည်းတန်တရားကင်းသွားတယ်တရားဘုမှာတန်တရားကင်းသွားတယ်သံဃာဘုမှာတန်တရားကင်းသွားတယ်သိက္ခာသုံးပါးဘုမှာတန်တရားကင်းသွားတယ်သန္ဓရာရှေ့သွန်းပေါ်မှာကင်းတဲ့နောက်ဆွန်းရှေ့သွန်းနောက်ဆွန်းဟောနောက်တစ်ခါပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာအကြောင်းကျိုးပြောတာအဲ့တော့ထွက်သွားတယ်သ သောတာပတ္တိမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာမရသေးတော်လည်းပဲဝိပဿနာနဲ့ရင်းကျက်လိုက်အဲ့တန်တရားတွေကျင်းမတော်ဘူးလားဒိဋ္ဌိကိုလည်းခွာနိုင်တဲ့တန်တရားတွေလည်းကျင်းသွားတယ်အဲတော့မဟာသောတာပန်ကြီးမဖြစ်သေးတော်လည်းပဲသောတာပန်အငယ်သားကြောင်းကျိုးတဲ့သဘောပေါက်သွားပြီသုလသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီစိတ်မျိုးနဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာမျိုးနဲ့သုတိပြကျွေတည်ရင်အပေမကြောက်မဟာသောတာပန်လိုပဲဒုက္ခတိရောက်မယ်နိဗ္ဗာန်တော့တမ်းမရောက်သေးဘူးပေါ့ဆက်ကြိုးစားလို့ရှိရင်မဟာသောတာပန်နဲ့ဖြစ်နိုင်ဘူးလား
1: ဖ
0: ြစ်နိုင်ပါဗျာဒီမဟာသမယတုတ်ကတော့ဆရာတော်ကြီးတွေဟောနေတာပဲအများကြီးပဲအဲ့ဒါဒီပဲနာပြီးတော့ယောဂီတို့အားထုတ်တော့ဘုရားသဘောပဲနားတော့ဟုတ်လားဖြစ်ခိုင်းရှုမ
1: တဘာဝ
0: မုတ်ချတိနိုင်သည
1: ်
0: သဘောတိမ
1: ဥဒယ

0: မိငွေပါမဝိရာဂမုတ်ချရနိုင်သည
1: ်
0: မဖို့ရမပယ်လေးဝမုတ်ချလွတ်မြောက်မီဒရဂနောချန္ဒာဒရနာရောယဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမုတ်ချတိနိုင်သည်ဖြစ်ခိုက်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဖျားရဲ့ဝိပဿနာရှုနည်းလင်္ကာမှာလည်းပါတယ်လေဖြစ်ခိုင်မရှုယုံနံစုစွဲမှုဝင်ရောက်သည်မြဲတယ်ကောင်းတယ်ငါကောင်းတယ်တကယ်ထင်တတ်သည်ဖြစ်တိုင်းမှရှုယုံနံစုစွဲမှုကင်းပြောက်သည်မမြဲစင်းရဲ့သဘောပဲညံနေရှင်တော်သည်တော်ပြီဖြစ်တိုင်းရှုမှဖြစ်တိုင်းမှရှုယုံနံစုစွဲမှုကင်းပြောက်သည်ငါစွဲဒိဋ္ဌိစွဲပေါ့တဏှာစွဲตายရတဲ့အစွဲအဲ့ဒီအစွဲတွေယော့ယော့ယော့ယော့သွားမယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ခိုက်ရှုရမယ်ဖြစ်ခိုက်မြင်ခိုက်ကြားခိုက်နားခိုက်စားခိုက်ထိခိုက်သိခိုက်ဖောင်းခိုက်ပိန်ခိုက်ကိုယ်ခိုက်ဆန်းခိုက်အကုန်လုံးပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့အောင်ပထမကြိုးစားနောက်ပိုင်းကျတော့ရင့်ကျက်လာတော့ပေါ်တဲ့အာယုံเนี่ยရှေ့อ่ะနောက်ကလိုက်မှန်နေရအမြန်သွားပြီအဲ့ဒါရင့်ကျက်သွားတဲ့ပိုင်းခုကတော့လောလောဆယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်တက်အောင်ရှုမှအဲ့တော့ဖြစ်ခိုက်ရှုမှတဘာဝဆိုတာသဘောယုတ်တိနံနေပြောတာဖြစ်ခိုက်ရှုမှတဘာဝမောက္ခသိနိုင်သဘောသိပြီအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရတတင်းကကင်းသွားအတိဩလာရိကအလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိชุมายเนี่ยตะดังก็ไปได้สภาวะที่มาอุทยะวยะเห็นได้นี้ลิงาก็โตโตนี้สัตว์ถ้าสภาวะที่มาสว่ายุติณันเนี่ยอุติมาผิดแปลเห็นได้ดโลสู่ถ้าล่ะลิงาตะแกเล็ดด้วยจ้ะတော့ไอ้ผิดแปลเห็นหมู่ญาติมาจั่นได้เลยยุญันเห็นองค์เนี่ยตั้นပြီးတော့ผิดแปลไม่เห็นได้อูไอ้ยุญันရဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုသိရအောင်မှာမလားသဘောလေးတွေပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တော့မှတ်နိုင်ပြီ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခြင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုမှတ်နိုင်ဖို့လိုသေးတယ်။ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကူးတွေစဉ်းစားတွေကိုနိုင်နိုင်မှတ်နိုင်မှခြင်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုမှတ်နိုင်တယ်။ထားတော့မယ်ဆိုထားခြင်းတဲ့စိတ်၊သွားတော့မယ်ဆိုသွားခြင်းတဲ့စိတ်၊ရက်တော့မယ်ဆိုရက်ခြင်းတဲ့စိတ်၊ထိုင်တော့မယ်ဆိုထိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်အဲ့လိုခြင်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုမှတ်နိုင်တော့မှခုနကတည်းကရုပ်တည်နံနေမြင်တဲ့အခုကျတော့အကြောင်းအကျိုးတွေမြင်လာတယ်အဲ့ကြောင်းကြိုးတွေမြင်ပြီးတော့ပြီးပလားမပြီးသေးဘူးဖြစ်ပြက်ကိုတမ်းမမြင်သေးဘူးပြောတော့လွယ်လွယ်လေးပဲဖြစ်ပြက်သွားတာပဲဆိုတာလောက်တာကြတော့အဆင်းသင့်သွားတယ်အဖြစ်ကိုမြင်အောင်အရင်ကြည့်ရတယ်အဖြစ်ကိုဆိုတော့ပေါ်တာမလားဆိုတော့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုမှတ်နိုင်မှအဲ့ပေါ်တာလေးတွေပျောက်သွားတာသိမှာပေါ့ပေါ်တာမသိဘဲနဲ့ပျောက်တာသိပါအဲဒါရမလို့ပေါ်တာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကိုသိအောင်မှတ်နေ။တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်တာဆိုတာလုပ်ငန်းမှာတစ်ခါတည်းပါသွားတယ်။ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုမှတ်လို့ရှိရင်ပေါ်တယ်ဆိုတာဖြစ်တာပဲ။အဖြစ်ကိုရှုမှတ်နိုင်အဲ့ဒီအဖြစ်ရဲ့နောက်မှာအပြက်လည်းပါမလာဘူးလား။လောလောဆယ်တော့ကိုကမတွေ့သေးဘူးပေါ့။အဖြစ်ကိုသာရှုမှတ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသာရှုမှတ်။နောက်ကျတော့ပေါ်ပြီးပျောက်သွားပေါ်ပြီးပျောက်သွားတာထင်ရှားလာတာ။အဲ့တော့ဖြစ်တာပြက်တာတွေသိမလာဘူးလား။เออเอราตบอติมาอุทยะวยะเมเนอุทยะวยะဆိုဖြစ်ပြက်ကိုပြောတာอุทยะวยะမြင်နိုင်သည်အဖြစ်ပြက်မြင်မှနိဗ္ဗိဏမုတ်ချဖြစ်နိုင်သည်ဖြစ်ပြက်မြင်တော့နိဗ္ဗိဏဆိုတော့ခန္ဓာကြီးကိုညှိဝေလာတယ်ဆက်လက်ပြက်နေတယ်ဘင်္ဂညာအပြက်တွေမြင်လာပြီအာဒီနဝအပြက်တွေမြင်လာပြီအခုယောဂီလည်းတချို့အပြက်တွေမြင်တယ်တခုမြင်နိုင်လို့ရှိရင်စိတ်ကမနိုင်ဘူးစိတ်ဆိုးရင်စိတ်ဆိုးသွားတယ်လောဘဖြစ်ရင်လောဘဖြစ်သွားတယ်အကြီးကျယ်တော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ကမြတ်ကိုယ်စိတ်ကိုရှုပါမြတ်တော့စိတ်တဘောကိုသိအဲ့ဒါတရားတက်လာတာပဲကိုယ့်ကိုကောင်းမှန်းသိရင်လည်းပဲအဲ့ဒါတရားတက်တာဆိုးမှန်းသိရင်လည်းတရားတက်တာဟုတ်တယ်ဘုရားရှင်တို့တွေကအမတန်တတ်တတ်ပဲပဲနဲ့ကြီးညိုတရားပဲကြီးညိုတရားဆိုရင်တော့တာယာပေါ်တယ်တတ်မဲ့သွားတယ်ချစ်ခင်သွားတယ်ဘုရားကိုကြီးညိုတာနေပြီးတော့တဏှာဖြစ်သွားတယ်အလူလူချင်းလည်းတလို့ပဲတလို့ပဲဖြစ်တတ်တယ် အစိတ်တဘောတွေကိုသိလာတယ်စိတ်တဘောတွေသိတာလောဘဒေါသတွေခဏခဏဖြစ်တယ်ဆိုတော့အပြစ်တွေနည်းမလားများမလားအပြစ်များတာကိုသိတာစားလို့အာဒီနဝညာလို့ခေါ်တယ်။ဩအပြစ်တွေတဲများတာ။ကိုယ်ကိုယ်တော့သူတော်ကောင်းကြီးထင်တာ။ကြားလိုက်လည်းပဲလောဘဒေါသဖြစ်ရင်မြင်လိုက်လည်းပဲလောဘဒေါသစားလိုက်လည်းပဲလောဘဒေါသသူတော်ကောင်းတို့နည်းနည်းနည်းနည်းတွေးကြည့်ပါ။လောဘဒေါသတွေဖြစ်တာအများဘူးလား။မများပါဘူးဗျာ။လောဘဒေါသတွေဟာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဟာဒါပြည့်အပြစ်မများဘူးလား
1: များပါဘ
0: ူးအပြစ်များတာကြာအာဒီနဝညာဘေငါဘယအာဒီနဝဘေရီယန်နေအတွေ့အမှန်ကြောက်เสียကောင်းတာပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောတွေသိလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာအမျိုးမျိုးဟိုကယာဒီယာယာဟိုကစုဒီယာစုပြောရလို့အခုတရားထိုင်တဲ့အခါကျတော့ပြောစင်လိုက်တာအဆတော်တော့ကိုမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲပါဘူးအဲတော်တော့ကိုဆင်းရဲတယ်ကွာကိုအပြဲတမ်းလှုပ်ရှားနေတော့လှုပ်ချင်တော့လှုပ်လိုက်တော့ဆေးရမမသိငယ်ပြီးထိုင်တော့မှဟိုနာဒီရနာဟိုကైဒီရကైဩခန္ဓာကွာတော်တော်ညှင်းနေတာပဲခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခခန္ဓာရဲ့အတုပတွေကိုယ်တိုင်သိလာတယ်အမျိုးမျိုးပြုပြင်နေရအစာနဲ့လည်းပြုပြင်ရတယ်ဆေးနဲ့လည်းပြုပြင်ရတယ်အဲ့ဒီပြုပြင်တဲ့ကြားထဲကဟိုနှိမ့်ဆက်မနေဘူးလားဩဘေးရယံနေအန္တရာယ်တွေပဲခန္ဓာကြီးကိုထမ်းဆောင်နေရဘေးရယံနေအန္တရာယ်နဲ့အတူတူနေနေရရန်သူနဲ့အတူတူနေနေရဒီခန္ဓာကြီးရပဲကိုပြန်နှိမ့်ဆက်တာမလားကိုရထားတဲ့ရုပ်တည်နံနေရပြန်နှိမ့်ဆက်တာမလားအဲအဲ့တော့ဘယတို့အာရိနဝတို့အဲ့ဒီဉာဏ်တွေဖြစ်လာဟောအဲ့တော့ဘေးရယံနေအပြစ်တွေအများကြီးမြင်လာတော့ဒီခန္ဓာကြီးပေါ်မှာမလို့ခြင်းတော့ဉာဏ်တက်လာရင်ပြောတာဟလားခန္ဓာကြီးမလို့ကျွန်တော်တတ်နိုင်လို့ရှိရင်တခါတည်းကိုနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားရင်မရောက်လည်းမရောက်နိုင်ဘူးခန္ဓာကြီးမလို့ညင်းငွေသန္ဓရာကြီးထဲမှာမပျော်တော့ဘူးတရားမထုတ်ခင်တော့ပျော်တရားတွေအများကြီးပဲစီပွားရေးလူငွေရေးနဲ့စိတ်ကူးယမိပျော်တာတမျိုးလက်တွေ့ပျော်တာတမျိုးမျိုးစုံပေါ့ဗျာတရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ပြောတဲ့ရွှင်တရားတို့အပြစ်တွေမြင်နေဘေးတွေမြင်နေအန္တရာယ်တွေမြင်တော့မပြောတော့အဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗိဏလို့ခေါ်တယ်ညင်းဝိပါမဝိရာကမောက္ခရအဲ့

အဝိပတိသာရိနောအဟုဝဋ္ထအယံဝောအမာကံနုသာသနိသာရဝေနှလုံးပျော်ပြောင်းဩသူတော်ကောင်းတို့သာယထရှုကြကုန်လောမှတ်ကြကုန်လောပွားများအထုတ်ကြကုန်လောမာပမတ္တထမိမိလျှော့လျော့ပော့ပေါ်ဆသာမနေကြကုန်နှင့်ပစ္စာခွင်ကောင်းလွန်ပြီးသောနောက်ခါကာလ၌ပစ္စာတေယာညောင်းဆောင်လေလျောင်းညာဖြစ်သောနောက်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှေးယခင်အခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍ရှေးယခင်အခါကမေညာဖူညာတွေရသည်အထိအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသားရာခြင်းဤမှာအဟုဝဋ္ထမဖြစ်ကြပါစေကုန်လေအယံဤကဲ့သို့သတိပေးရခြင်းဤအမကံစုစုထုထမ်းမြတ်စွာဘုရားတို့၏အနုသာသနိဆုံးမဖြစ်ပါပေ၏အနုသာသနိလိုအင်းနှုံးပြထုံးရာဖြင့်၃ည

0: ယနေ့ချိန်ထိပြုစုကဲ့ဘုသောကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုတို့ကြောင့်ဘေးရန်ခတ်သိမ
1: ်း
0: အန္တရာယ်ခတ်သိမ
1: ်
0: းနှောက်ရှက်ခတ်သိမ
1: ်း
0: ကျင်းလွန်ငြိမ်၍
1: ကောင်းမြတ်သော
0: ဆန္ဒမှန်

0: သုတုတို့ဤအဖို့ဘာကကိုအမိအဖဆရာသမားနမင်းကြီးလေးပါတမင်းကြီးအားအမှုထား၍30ဖုံကျင်လေကြကုန်သောတတဝမှန်သမျှအနန္တတို့အားမြတ်ပေဝေပါကုန်၏
1: မြတ်ပေဝေပါကုန်၏
0: အညာရာကြ၍

ောက်ကိုပြင်ခံတယ်။ခရီးမင်းသူစိတ်ကြင်လည်းဘုရားပုံပြီးပါဆိုပြီးခေယောတတ်တယ်။ဘုရားစိတ်ကောဘုရားနာတော့အနတ္တလက္ခဏာသုံးတဲ့ခရီးမင်းသူကခုလိုဒီဘုရားကျင့်ကံတွေမှာပြီးအောင်ဖို့ကိုပြင်ခံတယ်နော်။တရားမဟုတ်မီရှိဘူးဆိုတရားပိုင်ရှင်တရားစန့်ခြင်းကြီးတွင်ဟောကြားပြတော်သစ္စာမဟုတ်တော့ဒီတကဖြစ်မှုတော့ဘုရားရှင်အားရှိဦးဆိုရှိခိုးပို့ဆောင်ရောက်ကြတော့

ွေခိန်ငန်းဘိန်းဘောတပင်းလွတ်တဉာဏ်တော်မြတ်ဒီဟုသောကျေပြန်သောဇဝန္တော်လီရှိတော်မူခတ်သောဧကောသောလောကတသခွင့်ဝတုဘမပြုတစုရိတာမွင်တော်ဘောဘုရိတ်တော်မူဝေသောယောမုနိတေကောအကင်ဘုရားဒီဟုသောနိမိတိသုတေသင်ရှင်ဖြူစီအင်းမြတ်ဤနှင့်လပ်ပြီသောတိဘောကုဟရေကာမရူပအရူပတိဟုသောဘောသုံးတပုံသုံးရကြအိမ်၌နိဗ္ဗာန်တံပါရမီကံစီမံလှုပ်သောသဖြင့်အသည့်ဖြင့်တွင်ဘောဘုံ၍နေပေသောကမလကတိတံကြောင့်ဟူ၍ခေါ်ဆိုသမုတ်အပ်သောဝိနည်းပါဏောကံဒုထိုက်သတ္တုနလူမြမဝိနည်းပြသတ္တဝါအဘောကိုကမ္မရဏိဝရေဟိမေပေါဘုံဝိနိဗ္ဗံကိုမြင်ပြီးစေတတ်သည်ကမ္မသက္ကဘုဒ္ဓနာသုတ်တံအနန္တလက္ခဏာသုတ်တံကဲ့သို့သောမြတ်သောတရားကိတ္တနာယောင်ကြီးတော်တို့ဖြင့်သူမောတိသည်သစ္စာလျာတရားများကိုထွေးပေါက်သိမြင်စေလျက်ကောင်းစွာပွင့်စေတော်မူခဲ့လေသည်ယမိတေကိနေသံသောလောကဓာတုခေဝေသူဘမမြူတသုရိကပွင့်တွန်းဘောဘောင်း၍လာတော်မူဝေသောယောမုနိတကောအကျင့်ဖရာတိဘုသောနိမိတိယမိတေကိနေသံသောလောကဓာတုခေဝေသူမတုသောသီလသမာဓိပညာကုန်သက်ကြောမြမဘုံတိုင်းမြန်နိုင်ကြောကြအထင်ရှားတော်မူပေထသောဒီလောကေကိစ္စကုံမြမနတ်လူသုံးဘုံသူတို့၏ဇလုံးဒီသောမျက်စိသောဘွေဖြစ်တော်မူပေထသောဒုက္ခမသန္နံမဟာပဒမီမြင့်ကြီးဖြင့်သူစွာသိခန်နိုင်ကြသောအရာကိုသိခန်တော်မူတတ်ထသောမဟေသိသီလခန္ဓာသမာဓိခန္ဓာပညာခန္ဓာဝိမုတ်တိခန္ဓာဝိမုတ်တိဉာဏတတ္တရေခန္ဓာဤဟုသော

0: ဗျာနာဟုခေါ်ဆိုသမုအပ်တော်တပိတော်သည်နမမိကာယဝစီမနောချီလည်းယေဣဇလီယောကျော်လက်စဗျာထိမမိုး၍ရှင်ကိုဥညုပါဤမြတ်စွာဘုရား
1: သ
0: ာဓုသာဓုသာဓုဘိက္ခုနံပိသဝဂိနံဣတိပတ္တနာနမကေမိဂဒာယေဓမ္မဝရယန္တနိဗ္ဗာနပပကံမဟံပတိနာမကေနမဟာဗျမေနယာစီတောသတုသေသံဘဂဝန္တောလောကအနာထောအတိတိနန္ဒီတံသဗ္ဗတိဝေဟိသဗ္ဗသံပတ္တိသာဒကံသဗ္ဗလောကဟိတထာယဓမ္မစကံပနာမဟိဒီကဏ္ဍလေးကတော့ပါဠိတော်မှာမပါပါဘူးနော်နာမည်တော်ဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ရင်ဆရာတော်ဥပုဂ္ဂသူရဲ့ဓမ္မစကံတိတိယပါဠိတော်မှာထည့်သွင်းပြီးတော့ဓမ္မစကံကိုအမွန်တင်ထားတဲ့ကထာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်ကထာလေး၃ခုပေါ့ဘာပြောတယ်ကဟံပတိနမကေနကဟံပတိအမည်ရှိသောမဟာဗျမေနမဟာဗျမာကြီးသည်ယံစီတော်လျောက်ထတောင်းမှအတ္တိဖြစ်၍လောကနာထောလူသုံးပါးတို့ဤဘောဘွယ်အတ္တရာအစစ်အဖြစ်ကြီးဖြစ်တော်မူသောဘုရားမြတ်စွာသည်သတုသေသံသစ္စာလေးပါးကိုပကတိတော်ထင်ရှားပြတော်မူလိုသည်ဖြစ်၍ဘေကုဏံပိစ္ဆဝဂိနံငါ့ဥအစုရှိကြကုန်သောပိစ္ဆဝဂိဟံတော်တို့အားဣတိပတ္တိနာမကေဣတိပတ္တကအမိယာသောမိဂဒာယေသာတော်ကိုဗိမေပင်ယမိဂရဝံတော်၌ဓမ္မဝရံတရားမြတ်ဖြစ်တော်မူသောယတံဓမ္မစက္ကအကျဉ်ဓမ္မစက္ကဒေသနာတော်ကိုအတ္တိဟောကြားပြတာဆွဆုံးမတော်မူခဲ့လေပြီ။သဗ္ဗဒေဝေဟိခတိကုန်သောနတ်မြတ်အပေါင်းတို့သည်နန္ဒီတံတင့်တံမြတ်တော်မူအပ်သောသဗ္ဗသမ္ပဏိတတကအလိုဆုံးသောချမ်းသာဒုက္ခအဝဘောကိုပြည့်စုံပြည့်စုံစေတတ်သောတံဓမ္မစကံထောဓမ္မစကြတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုသဗ္ဗလောကဟိတထာယခတ်သိမ်းသောလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ဟာဒီဥဒုရောကောင်းတို့မြန်ငါတို့သည်ပဏာမယုဘပူဇော်ကြပါကုန်သောဆရာတော်ဥပုံရေးသတ်ထားတဲ့ဂထာလေးပါပဲနော်ဒီဂထာမှာဣတိပတ္တနအမိယနေတဲ့မိဂရဝံတော်အတွင်းမှာပိစ္ဆဝဂိဟံတော်ငါးပါးတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီဓမ္မစကြာဒေသနာတော်ကိုဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှတော်မူတယ်ဒီဓမ္မစကြာဒေသနာတော်ကနိဗ္ဗာန်ပါပကံနိဗ္ဗာန်တို့ရောက်စေတတ်တဲ့ဓမ္မဝရမြတ်သောတရားတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ဒီတရားတော်ကိုဘာကြောင့်ဟောတယ်လို့ပြောတော့သတုသစ္စာပကတိတော်သစ္စာလေးပါးကိုသင်္ချာပြတာတော်မူလို့ဒီအတွက်ဟောတယ်ဘယ်သူကလျော်တတ်တောင်းမှန်တယ်လို့ပြောတော့သဟံပတိနာမကိနမဟာဗျမေနသဟံပတိအမည်ရှိတဲ့မဟာမြမကြီးတဦးကလျော်တတ်တောင်းမှန်တဲ့အတွက်ဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှပြတော်မူတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရေးသားထားတယ်ဟံပတိမြမကြီးတောင်းမှန်တာကတော့ဓမ္မစကြာတရားတစ်ပုဒ်ကိုတော့ဟောကြားပါလို့တောင်းမှန်တာတော့ဘူးတရားဒေသနာတော်အလုံးကိုပဲသရဝါရီအတွက်ဟောကြားပြတာအဆုံးဆုံးမှပြဖို့တောင်းမှန်တော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲရသုဘုရားကတရားဟောတော်မူတော့မယ်ဆိုပြီးလောကကိုလှမ်းပြီးစင်ကြီးကြည့်ရှုတော်မူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသရဝါရီရဲ့တန်တန်မှာသရဝရီရဲ့ပညာမျက်စိမှာကိလေသာမြုံမုံတွေကလိမ့်ကြံထားတာကသိများနေတယ်။တလတရားစကမနဲ့ကြိုးပမ်းပြီးတော့လာတာ။ဓာတော်မှာတလလုံးမနေနိုင်ဘူးညကအေးပြန်အေးရတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။သူကကိလေသာမြုံမုံတွေကသိပြီးထူပြောနေတယ်။အဲ့ဒီလိုထူပြောနေတဲ့သတ္တဝါတွေကသိများတော့ငါဟောမယ့်တရားကလည်းအတူတူဖြင့်ကြောင်းကျိုးဆွနဲ့မှုပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားကလည်းမြင်းမုံတောင်အောင်မှာဖွက်ထားတဲ့မုံကြီးစီကဲ့သို့အလုံးခက်ခဲနေနေတဲ့တရားလည်းဖြစ်နေတယ်။ငါဟောရင်လည်းဒီတော်ရီတလောက်တော့ကိလေသာထူပြောနေတော့သိကြမှာတော့မဟုတ်ဘူးနဲ့တူတယ်။ဒီတော့ငါတရားမဟောပဲနေရရင်တော့ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်အကြံအစီဘုရားရှင်ရဲ့တဏ္ဍာတော်မှာဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ ဒီစိတ်ဉာဏ်ကြီးကိုသံပတိမြမကြီးကမြမပြီကနေလှမ်းကြည့်တော့သိတော့ဘူးတယ်သိနေတယ်ဘာကြောင့်သိတယ်ဆိုတော့ဒီသံပတိမြမဆိုတာကကတ္တဝမင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တတိသာဝကတဦးဖြစ်ပါရဲ့နော်ကတ္တဝဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာသူကသမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုကြည်ကြံကြို့ဖို့ပွားများအထောက်တော်မူတာအနာဂါမိမညံဘုညာအဋ္ဌိစိတ်ရောက်တော်မူခဲ့တဲ့သဟကလို့ခေါ်တဲ့ယန္တတော်ဘာဖြစ်ခဲ့ပုပါလေထိုသဟကအမည်ရှိတဲ့ယန္တောကအနာဂံတို့ရဲ့ဓမ္မတာအလျောက်အကရေမြသုဒ္ဓဝတ္တဘုံမှာပရိသန္တိတည်နေလိုတဲ့စိတ်ကညုတ်ကင်းချင်းခဲ့ပြီဆိုရင်သုဒ္ဓဝတ္တမြမမိမာမိမိကြိုက်တဲ့ဘုံမှာရွေးချယ်ပြီးပရိသန္တိတည်နေခွင့်ရှိနိုင်ပါတယ်သို့တော့သူကပရမေဇံသုံးဖို့အနက်ကအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့မဟာဗြဟ္မာဘုံကိုပို့ပြီးနှိမ့်ချိုက်ခံတူတယ်။ဘာကြောင့်နှိမ့်ချိုက်တယ်ဆိုတာလဲဇာမတော်ဖော်ပြချက်တော့မရှိပါဘူး။သို့တော့မြတ်စွာဘုရားလောကမှာပွင့်ထွန်းကိုယ်ပေါ့တော်မူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုံမစုံတတ်တွေကစပြီးသိကြပါရဲ့။ဘုံမစုံတတ်တွေသိလို့ဘုံမစုံတတ်တွေကဒီအခြေအနေပြည့်စုံလိုက်တာဗြဟ္မာကြီးရောက်တော့ပရမေဇံသုံးဖို့မှရှိတဲ့ဗြဟ္မာကြီးကစပြီးအရင်သိကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်တို့ပွင့်တော်မူလာတဲ့အချိန်ကမှဗြဟ္မာရီအနည်းနဲ့ပရမဇန်ဘုံမှာပရမဇန်သုံးဘုံမှာရှိတဲ့ဗြဟ္မာရီကဥစွာသိရှိတဲ့အတွက်သိရှိနိုင်တဲ့အတွက်ထိုဗြဟ္မာဘုံကိုမြတ်သူနှိမ့်ချိုက်သေးသလားလို့စဉ်းစားမိပါတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီဗြဟ္မာဘုံရောက်တဲ့အချိန်ခါမှသူကပရမဇန်သုံးဘုံအနက်ကအမြန်ဆုံးဖြစ်တဲ့မဟာဗြဟ္မာဘုံမှာသူကမဟာဗြဟ္မာကြီးလိုဖြစ်နေပါတယ်မဟာဗြဟ္မာဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပထမဇံကိုအမြတ်ဆန်းပွားရပါတယ်နော်ပထမဇံကိုအမြတ်ဆန်းဖြစ်အောင်ပွားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဟာဗြဟ္မာဘုံကိုရောက်နိုင်ပါတယ်သူကသူရရှိထားတဲ့ဇံတရားတွေကပထမဇံကိုပဲသူကအမြတ်ဆန်းပွားထားပုံနဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်သူပထမဇံရဲ့ပထမဇံနဲ့လျော်ညီနေတဲ့ဗြဟ္မာဘုံမှာပဲသွားရောက်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဒီနေဘုံရတယ်နော်အဲ့ဒါဒီသံပတိမြပါကြီးကတော့တရားအလုံးကိုဟောဖို့ရင်တိုက်တွန်းတောင်းပါခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တရားအလုံးကိုဟောပြီဆိုရင်တရားအလုံးနဲ့မှတရားတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ပါဝင်နေတဲ့ဒီဓမ္မစက်ကဘုဒ္ဓနာတုတ်တန်ခေါ်တဲ့ဓမ္မစက်ကြာဒေသနာတော်လည်းပါဝင်ပြီးပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်သံဘတိမြမကြီးကတောင်းပါလို့ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကဤရန်ခြေထားပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီဓမ္မစက်ကဘုဒ္ဓနာတုတ်တန်ကစတုသစ္စာပကတိတော်မစ္စလေးဘက်ကိုသင်္ချာဟောပြလိုသည့်အတွက်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆိုဖျားရဲ့အလိုဆန္ဒတော်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကရေးသားထားပါတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဓမ္မစင်ကြာတင်တော်မှာဘုရားရှင်ကသစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားတွေကိုပဲဟောကြားပြတော့အစုံမှထားတော်မူပါတယ်။အဲဒါဒီဓမ္မစင်ကြာတင်တော်ကိုတို့ရွတ်ဖတ်ပူဇော်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုနိဒန်းချီထားတယ်ဒီတော့ဒီဓမ္မစင်ကြာဒေသနာတော်ကိုရွတ်ဖတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကယ်၍ဓမ္မစင်ကြာဒေသနာတော်ဆိုတာကဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ပဲကိုကြက်ကြက်နန်းနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးကုသိုလ်ရပါတယ်။ဒီတဲ့ပို့ပြီးအစင့်မြင့်တဲ့ကုသိုလ်ကတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မှတွင်းဖို့သိပြီးမှဒီဓမ္မစင်ကြာဒေသနာတော်ကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်တယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့တိုင်းတဲ့အလုံးအကျိုးကြည့်ပါလေ။နော်ဒါကြောင့်ဒီဓမ္မစက်ကျဒေသနာတော်ကိုစတင်ပြီးနားကြားကြည့်ကြရအောင်နော်။ဧကံတမယံဘဂဝါဗာရဏတိယဝိဟရတိဣတိပတ္တိအမိကတာယေ။ဧကံတမယံအခါတပတ်၌ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ပြန်ရှင်သည်။ဗာရဏတိယဗာရဏတိမြို့၏အနိ၌ဣတိပတ္တိယံပိစိကဗုဒ္ဓယသေတို့၏။ကောင်းမြတ်တသင်ယကောင်းမြတ်တို့ပြန်တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဣတိပတ္တနာအမိရသောမိဂရာဤသာတို့ကိုဘိမဲ့ပင်ယမိဂရာဝန်တော်အတွင်၌ဝိဟရေတိတိန်သုံးစံဒီတော်မူဆဲဖြစ်ပေ၏အချိန်ကိုလွန့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဟာတက္ကရိတရားသုံးခုနှင့်မှာဘုန်းကြီးတို့ကုသုံးသပြင်းနေမှာမြတ်စွာဘုရားကဘုရားဖြစ်တော်ရရှိတော်မူပါれရရှိတော်မူပြီးနောက်ဗောဓိမန္တန်ဘဝတိမှာတတ္တတတ္တဟလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခုနှစ်ခုနှစ်နည်း49ရဲ့ဒိန်သုံးစံဒီတော်မူပါれနော်ဘာလို့လည်းဖြစ်နေရောက်ရှိတော်မူတဲ့အချိန်အခါမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကောငါဖျားရှိသည်တရားဥစ္စာတွင်ဟောကြားရမလဲလို့လှမ်းပြပြီးဆင်ញင်ကြည့်ရှုတော်မူလိုက်တဲ့အချိန်အခါမှာရှေးဥစွာမိမိအလောင်းတော်ဘောကစ ဆန္ဒမပအရာမှာဆရာတင်ခဲ့ဘူးတဲ့အာလာရယသိတဲ့ဥဒကယသိတို့ကိုသွားပြီးတွေ့ပါတယ်နော်အဲဒီမှာအာလာရယသိကြီးကတော့နှစ်ဦးနဲ့တဦးကကွယ်လွန်သွားတာခုနှစ်ရှိပြီတဦးကတော့လွန်ခဲ့သောညကမှကွယ်လွန်သွားတယ်အဲဒီကမှဘုရားရှင်ကဆင်းရဲကြည့်တယ်မဟာအာဇာမီးနော်ရှုံးကြီးရှုံးတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဘာကြောင့်လဲသန္ဓနာတော်တွင်မှာတော့အရင်ကသူတို့ဇံပင်ရှင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရရှိတဲ့ဇံဒီတဲ့ကမိမိတို့ကြိုက်တဲ့ဇံကိုအမြဲဆန်းပွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ကြိုက်တဲ့ဘိမဘုံမှာဖြစ်နေတဲ့ဆိုအားရှိပါတယ်ကုသဟံပတိဘိမရှိဖို့ကာသမဘုရားရှင်ရဲ့သန္ဓနာတော်တွင်မှာသူကရှင်ရန်ဖြစ်ခဲ့တယ်အနာဂါမိမေညာဘုံညာအတိစိုက်သည့်တိုင်အောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံတွေကိုလည်းဆင်းပြန်ခဲ့သံသမာပ္ပရှင်ပါအရာမှလည်းကြွင်ကျင်ခဲ့ဒါပေမဲ့လို့သူကပရမဇန်ဘုံကိုသူရွေးချယ်တယ်ပရမဇန်ဘုံမှာပဲဖြစ်တယ်အကြီးဒီအာလာရယသိတို့ဥဒကယသိတို့ကလည်းဒီသံသမာပ္ပရှင်ပါတဲ့ကမိမိတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဘုံမှာရွေးချယ်လိုက်ရင်ရွေးချယ်ထားတဲ့ဇန်ကိုအမြဲတမ်းလဲပွားထားမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရွေးချယ်တဲ့ဘုံမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်တို့မှာမရှိဘူးသူတို့မှာရှိနေတဲ့အသိဉာဏ်ကသူတို့ကသံသမာပ္ပ9ပါးတဦးက9ပါးတဦးကသံသမာပ္ပ10ပါးရရှိထားတယ်။မိမိတို့ရရှိထားတဲ့အမြန်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဇံကသာလျှင်အကျိုးပေးမယ်။အောက်ဇံတွေကအကျိုးမပေးဘူးလို့သူတို့ကယူဆထားတယ်။အဲ့ဒီအယူဆကမှန်ရင်လည်းအတွက်တဦးကအာဂိစဉ္ညာယရဏဘုံတဦးကညဝတဉ္ဇဉ္ဇရဏဘုံဆိုတဲ့အရုပဘုံတွေမှာသွားပြီးတော့ပြိတ္တန်ကြီးနေကြရတယ်။အရုပဘုံဆိုတော့ကယုတ်မရှိဘူး။ယုံမရှိတဲ့အတွက်ဘုရားကိုဖူးပြင်းဖူးတွေ့နိုင်တဲ့မျက်စိလည်းမရှိဘူး။တရားတော်ကိုနိုင်ယူနိုင်တဲ့နားကလည်းမရှိဘူး။မရှိတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်တရားဘုရားရှင်အဖူးမြော်ခွင့်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားကိုနားကြားခွင့်ဆိုတဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုဆွဲယူသွားတယ်။ဆွဲယူလိုက်တော့ဘာလုပ်လဲလို့မေးစရာရှိတယ်။ဘုန်းကြီးတို့သာဝကတွေအနေနဲ့သစ္စာလေးပါးကိုထောထွင်းသိတဲ့နေရာမှာပရတုံခောတ္တဘုရားတို့ရဲ့ဌာမဘုရားသခင်တော်အရိယသရောကောင်းတို့ထံမှသစ္စာလေးပါးနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားနာကြားခွင့်ရရှိပါမှသောတပန်ဒီမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ကိုရနိုင်ပါတယ်။အကြီးသောတပန်ဖြစ်နေတဲ့အရိယသရောကောင်းတို့ကယခုလိုသံသမာပ္ပရှိပါလေရလို့အရုပဘုံမှာသောပဲပြိဏတိတည်နေမယ်ဆိုရင်လေမိမိသောတပန်ဘုရားအတိဘဝကကျင့်ခဲ့တဲ့တရားတွေကိုပဲပြန်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ရှုပွားသုံးတတ်မယ်ဆိုရင်အထက်ကမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ဒီရရှိနိုင်တယ်ပရိနိဗ္ဗာန်စံနိုင်တဲ့အဋ္ဌိယဟန္တာဖြစ်နေတဲ့အဋ္ဌိရောက်နေပါတယ်။သို့သောပုရဇဉ်ဘုရားနဲ့အရုပဘုံရောက်သွားရင်တော့သရဝဓမ္မတရားနာကြားခွင့်မရရှိတဲ့အတွက်ဘယ်လိုမှအရိယာမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲဒါကြောင့်သူတို့ကအရှုံးကြီးရှုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်နော်။အရှုံးကြီးရှုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမဲချင်းခါမှပြန်ပြီးလူပြည့်လူလောကဘုရားဖွင့်တဲ့အချိန်ကရောက်မလို့မပြောနိုင်ဘူး။ကဘာဘုံကနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ဘုံဆိုလို့ရှိရင်ကဘာပေါင်း74000ကျောင်းအသက်ရှိတယ်။ကဘာပေါင်း74000ပြည့်လို့ဒုပြင်းတဲ့ပြည်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားပွင့်မပွင့်ဆိုတာဘယ်သူမှအတိအကျမပြောနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်နော်။သာသနာတော်တွင်မှသာသနာတော်နဲ့တွေ့ခဲ့။စွန်းစွန်းဓမ္မကြိုးစားထားဖို့လူတွေမျိုးစိတ်ကောင်းလေးတွေမိမိတို့မှာကပ်ပြီးပါသွားဖို့လိုပါရဲ့။ခုဒီနေရာမှာဣတိပဒနာမိဂရာဝံတော့အတွင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာကိုဟောတယ်ဆိုတော့ဒီဣတိပဒနာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဖတ်ကြည့်လို့အထက်ကရန်ကဖွင့်ဆိုထားတာလေးနည်းနည်းဘုန်းကြီးရှင်းပြမယ်ဣတိပဒနေမိဂရာယေတိဣတိနာပဒနုပဒနာဝတိနာဣဝလတ္တနာမေမိဂရာနာအဘယဌာနဝတိနာဒိဏတံမိဂရာယသင်္ခါတိအာရမေဣတိပဒနာမိဂရာယဣတိပဒနာအမိရတဲ့မိဂရာဝံတော့ဆိုတာကဘာပြောတာလဲလို့ပြီးတော့ဣတိနပတေနုပတေနဝတေနဣတိအမိရတဲ့သမဏဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ဤကောင်းငင်မှသစဉ်ရကောင်းငင်တို့ပြန်တက်ရဖြစ်သည်ဤအစွန်းဖြင့်ဧဝံဤဧဝံလက်ဒ္ဒံမိဤကဲ့သို့အမိရသောဣတိပတေနအမိရမိဂန္ဓသာသမိတို့ကအဘယဒနဝတေနဘေးမဲ့မင်းသည်အစွန်းဖြင့်ဒိဏ္ဍတဘိမေမိထာနီအဖြစ်ကြောင့်မိဂတယသင်္ခန္တေမိဂတေယဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအာရမေအယထာယိဆိုလိုတာကသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကိုလည်းဣတိလို့ခေါ်တယ်။ ဣသိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကိုလည်းဣတိလို့ခေါ်တယ်။ထိုဣတိအမည်ရတော်မူတဲ့ဣသိကသမန္တဗုဒ္ဓဘုရားရှင်နဲ့ဣသိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကောင်းကင်မှသင်းရာကောင်းကင်တို့ပြန်တက်ရာဖြည့်ချင်းကြောင့်ဣတိပဒနာလို့ခေါ်တယ်။သာသမင်တို့ကိုဘိမဲ့ပေးထားတဲ့နေရာဖြည့်ချင်းကြောင့်လည်းမိဂရယမိဂရဝံတော်လို့ဒီလိုလည်းခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမိဂရဝံတော်အတွင်းမှာထိုအချိန်ကကနေရာနေရာလေးတွေအထိုင်လျောက်တော့ရှိနေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်နော်အဲ့ဒီမိဂရဝံတော်အတွင်းမှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းတော်မူခိုက်ဒီဓမ္မစကြာတင်လာတော်ကိုဟောတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာမေးစရာလေးတစ်ခုရှိလာတယ်ရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ကတော့ကောင်းငင်ခင်းဖြင့်ဘောဓိမန္တန်ကမိဂရဝံတော်ကိုကြွလိုက်ရှိပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားကျတော့ပုံစံလေးတစ်မျိုးပြောင်းပါတယ်ဣဇာဟိဥပ္ပန္နောဘာနာသဗ္ဗေညောဣသယောပတ္တန္တိဓမ္မစင်္ဂဘုဒ္ဓနာဌာတိတိခန္တိတိအထော။ဘာပြောရလဲ။ဒီမိဂရဝံတော်ဆိုတာကဒီနေရာမှာပွင့်ပေါ်တော်မူခဲ့ပြီးတဲ့ဘုရားရှင်တွေပွင့်တော်မူစေဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်တွေသဗ္ဗေညောဣတိယဣတိလို့ခေါ်ပါတယ်။သဗ္ဗေညောတမန်တော်ဗုဒ္ဓအမည်ရတော်မူတဲ့ယသိတွေဖြစ်ကြတယ်။ထိုရင်သိရင်ကကောင်းကင်ဘသစင်ကြီးကြွချွေထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဓမ္မစက်ကဘုဒ္ဓနဲ့ခံဓမ္မစက်ကြတရားဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမဟုတ်အတွက်ကောင်းကင်ဘဆင်းတဲ့ကြွချွေရာနေရာဖြစ်လို့လဲဣတိပဒနာလို့ခေါ်တယ်။ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ဘောဓမမြတ်စွာဘုရားကတော့ပုံစံလေးတစ်မျိုးပြောင်းပါပါတယ်နော်။ဘီဘုံရအဖြစ်ရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ကတော့ဘောဓိမန္တန်ဘဒီဣတိပဒနာအမိရတဲ့မိဂရဝံတော်ကိုကြွမယ်ဆိုရင်ကောင်းငင်ခီးဖြင့်ကြွချီတော်မူလေရှိပါတယ်။ကောင်းငင်ခီးဖြင့်ကြွချီတော်မူလေရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဂေါရမဘုရားရှင်ကဥပကအကြီးကိုချီးမြှောက်ချီးတော်မူလို့တဲ့အတွက်ကောင်းငင်ခီးဖြင့်မကြွဘဲနဲ့ခြေရင်ကြွတော်မူပါတယ်။35ယူဇနာဝေးတယ်လို့ဒီလိုအဆိုရှိတယ်နော်။ဘယ်လိုဥပကအကြီးကိုချီးမြှောက်ခြင်းတည်းလို့မေးတော့ညဇောဘုရားခြေရင်ကြွလျင်လမ်းခုလတနည်းအားမှာဥပကတကရုံးကြီးနဲ့တွေ့လိမ့်မယ်။တွေ့လိုက်ရင်စကားအချင်းချင်းအနည်းငယ်ပြောခွင့်ရလိမ့်မယ်။ထိုစကားတရားစကားအနည်းငယ်ကြားနာခွင့်ရရှိပြီးစီပြီးရင်တစ်ချိန်မှာဥပက္ခိအတွက်မဲ့ဉဏ်ဘုံညာရဖို့ရအတွက်အကြီးသောအကြောင်းအထောက်ပံ့တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ညွှန်လိုက်ပါတယ်။မြင်လဲမြင်တော်မူပါတယ်။အဲဒီလိုမြင်တော်မူတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကကောင်းငင်ကြီးဖြင့်မကြောပဲအပင်မခံပြီးတော့ခြေရင်ကြီးဖြင့်မိဂရဝံတော်ကိုကြွချပါတယ်။ဒီလိုကြွလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေဥပက္ခင်းကဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုကြည့်ပြီးတော့အော်သင်ဥပရိသံပတ္တိတွေကလည်းသင်ပြည့်စုံတယ်အသာအရင်အစင်းတွေကလည်းအလွန်ကြီးလင်းတယ်တရားတို့တစ်ခုကိုတော့သင်္ကန်းရရှိထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေမယ်သင်ရဲ့ဆရာကဘယ်သူလဲစသဖြင့်ဒီမေကုန်းလေးပြီးတော့အော်ငါ့မှာဆရာမရှိပါဘူးဆရာမကုန်းတရားပုံညာဖြင့်ငါတတ်ပြီတော့တမန်တော်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်အဖြစ်တော့ရောက်ရှိတော်မူတဲ့အဆုံးစမရှိကိလေသာတွေကိုအောင်းနိုင်တဲ့အနန္တဇိနာအမိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်စသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကပြန်အမှန်ရှိပါတယ်ဒီအနန္တဇိနာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုသူကနားနဲ့ဆွဲသွားတယ်ပြန်ပြောတဲ့အတိုင်းသင်ပုံကရံကြည့်ရတော့ဟုတ်ပြီလိမ့်မယ်ဆိုပြီးကောင်းလေးညှိပြီးသူကအလားလေးကြွက်ပြီးခီးဆက်သွားလိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲအင်းဒီကမရင်ကျက်သေးဘူးနော်အင်းဒီကမရင်ကျက်သေးတဲ့အတွက်သစ္စာလေးပါးနဲ့ဆွဲတဲ့တရားစကားလည်းမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟုတ်ခွင့်မရဘူးဒီလောက်တွေးဆုံးရခြင်းသည်ပြင်ပြင်သူ့အတွက်မဲ့ဖို့နေပါရဖို့အကြောင်းအထောက်ပါမယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အလုံးကြဖို့တဲ့အတိုင်းဝင်ကအာရစနေဖို့မြောက်ရှိသွားတယ်အဲဒေါ်စာဘာတို့နဲ့အကြောင်းပါတယ်ဆုံးကြပါလို့နော်နောက်ဆုံးဒေါ်စာဘာစောင်းလိုက်ညောင်းလိုက်လှုပ်ထားတဲ့အိမ်ကနေဆင်းပြေဆင်းပြေလိုက်တော့ငါ့မှာအနန္တဇိနာခေါ်တဲ့ဆရာရှိပါတယ်ငါဆရာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးသူကခဏခဏတော့ပြန်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ရုံးလို့မနိုင်သေးဘူးဟိုဒကာကြီးတွေမယုံနိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့တွေ့ပါတယ်နော်တချိန်ကျတော့သူကစိတ်ကလက်ကြီးကြိုက်ခင်းတွေကတော်တော်လေးလုံလောက်လာပြီးဘာရမီကလည်းလှုပ်ဆော်လာပြီးဖြစ်တော့ယုံလို့ရသွားတယ်။ယုံလို့ရပြီးတော့အဲ့ဒါဘယ်သူမှမပြောမဆိုဘဲနဲ့အင်္ဂါဒီဖက်ဖန်သွားလိုက်။ထွက်ခွာသားလိုက်တော့ဇေတုံချောင်းထိုက်တော်ကိုရောက်ပြီးဆိုကြတယ်နော်။အနန္တဇိနာဘယ်မလဲအနန္တဇိနာဘယ်မလဲဆိုပြီးဒီမေကုန်းလေးတွေမေးပြီးတော့ကြောင်းထဲဝင်လာတယ်။ဒီစကလုံးလေးကသူ့အတွက်ဓာတ်ထဲမှာဆွတ်သွားတယ်။သို့တော့မြတ်စွာဘုရားကခုနှစ်မှာယဟန်တော်ရင်ကိုချိုးတင်ပြီးတော့လည်းအမိရှိထားပါတယ်။ဒီနေ့အနန္တဇိနာမြန်မာလေးလိုနာမည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိခဲ့ငါပြည့်စင်ခံခေါ်လာခဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအမိန့်ရှိလိုက်။အမိန့်ရှိလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီမှာယဟန်ကဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေ့ပါမြတ်စွာဘုရားထံခေါ်ပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ အဲ့ဒီချိန်ကမှမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုရှင်ယံပြုဖို့ရန်အတွက်တိုက်တွန်းပြီးတော့ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ရှင်ယံပြုပြီးတော့ဉာဏ်တရားတွေကိုကြည့်ကြံကြုပ်ကိုပေါ်မြတ်အပ်ထုတ်လိုက်တာ။မကြမ်းမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာပဲအတ္တကမိမကြံဘုံဉာဏ်ဆက်ရောက်သွားတယ်။ထိုချိန်ကမှတကယ်တမ်းကြတော့ထောစာဘာကလည်းဥပကကြီးဖတ်ခွန်သွားပြီးဆိုတော့စိတ်ထဲမှာလည်းတုံ့လောက်သွားကုန်တော့ရတယ်။မိလေးဘောဘိုးဘွားတွေလည်းတက်အပ်ပြီးတော့သူကလည်းနောက်ကနေလိုက်လာတယ်။လိုက်လာတော့ဒီရောက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဥပက္ခကြီးသံဃာဘုံဝင်ရောက်ပြီးရှင်ဟံပြုလိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကြတော့သူကလည်းဘိက္ခုနီကျောင်းတိုက်သွားပြီးတော့ရှင်ဟံပြုလိုက်ပါတယ်။တက်ကြည့်ရှိတယ်။ခွန်ကြီးကတမျိုးကိုချင်းလို့လာတယ်။ရှုံးမယ်ရှုံးမယ်နဲ့မြေကြီးလေးဆက်လက်ဆက်လက်လောက်နေတယ်။ဘာလို့လဲတက်ကြည့်ညံ့ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒါသွားပြီးတော့ဘိက္ခုနီကျောင်းတဲ့ဘိက္ခုနီမဝတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကအပြည့်အစုံတရားတွေပြည့်ကျန်ကြုပ်ကိုပွင့်ပြအပ်ထုတ်လိုက်တော့သူကယဟန်နာဖြစ်သွားတယ်။ဥပက္ခကြီးကအနာဂတ်မဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့အနာဂတ်ဖြစ်ပြီးမကြခင်ချက်ချင်းခွလွန်သွားတယ်ခွင်လွန်သွားပြီတဲ့ခါကျတော့သုဒ္ဓဝတ္တပြမကြီးရောက်တဲ့အောက်ဝိဟာခေါ်တဲ့အောက်ဆုံးဘုံသုဒ္ဓဝတ္တငါးဘုံနဲ့ကအောက်ဆုံးဘုံရောက်ရှိသွားပါတယ်။အဲဒီအောက်ဝိဟာဘုံနဲ့ရောက်တော့ဆက်ပြီးတရားတွေကိုကြည့်ကြံကြုပ်ကိုပေါ်မြတ်အထုတ်လိုက်တာမကြမ်းမီကာလအခြင်းမှာပဲအရတ္တဖို့ကြည့်သွားတယ်။အရတ္တဖို့ကြည့်ပြီးမကြမ်းမီမှာပဲဒီလည်းပြိဏိဗံဆံသွားပါတယ်နော်။ဒေါသဘံလည်းလူ့ဘဝမှာပဲပြိဏိဗံဆံသွားတယ်။ဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေမကောင်းဘူးလား။အဲသိမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့ဒါပဲကြွားတာပါရမီရဲ့အဲ့ဒီကြွားတာဟုတ်တယ်မလားဒီလိုပါရမီတွေကြွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကိုကဘေကဘေကနဲ့တန်တာရမဝဲလေကြီးတာဟုတ်တယ်မလားကဲအဲ့ဒီဥပက္ခကြီးကိုချင်းမြောက်ချင်းတဲ့အချက်မြတ်စွာဘုရားကတော့ကောင်းငင်ကြီးဖြင့်မိဂရာဝန်တော်ကိုမကြွပဲရှင်လင်းမဲ့ကြွပြီးတော့မူပါတယ်ရှင်လင်းကြွတော့လည်းအများစုမမတံဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကကောင်းကင်ကြီးဖြင့်ကြွတာကိုထောက်ပြီးတော့ဣတိပဒနာတမတံဗုဒ္ဓအမိရတော်မူတဲ့ယသိေကောင်းကင်မှာသက်ဆင်းတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့ဒီလိုသတ်မှတ်ပြီးခေါ်ကြတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့နန္ဒမူလကပဗ္ဗရသောတတ္တဣစီနာနိရောဓသမပါတိတောဟုတ်ထိတာအနောတတတဟေကတာမုခဒောဝနာတိကိစ္စအာဂတိနအာဂန္တဝမိစင်္ဂဗုဒ္ဓဣတိယောပိဋ္ဌဩဒရဏဝတိနပတ္တန္တိဥဘောတ္ထာထေသအနုဘောတ္ထာထေသသဏိပတ္တန္တိခန္ဓာမရဏပရိပိသံဓမ္မိတောဝဥပတ္တန္တိတိအိမိနာဣတိနပတ္တနုပတ္တနာဝတိနတံဣတိပတ္တနံတိဟုစတိနောက်တစ်ခုကတော့ပိစိကဗုဒ္ဓဣတိယောပိပိစိကဗုဒ္ဓယသိတို့ဤလည်းပဲနန္ဒမူလကပပရတောနန္ဒမူလိုင်ကိုအတွဲမှသတ္တဟိစီနာခုနိယကျော်လွန်လွန်မြောက်၍သောသောအခါ၌និရောဓတမပတိတောនិရောဓတမပမဩဋ္ဌိတာထရမူဇကုန်ဤရှိသောအနောတတတဟိအနောတယေအိအတွင်း၌ကတ္တမုခသောနာတိကိစ္စပြုလိုအပြည့်သောမြတ်သားတော်သိချင်းအစရှိသောလုံငန်းကိစ္စရှိကြကုန်ဤသည်ရှိသောအာဂတိနကောင်းကြီးဖြင့်အာဂန္တဝံကြွလာတော်မူဇကုန်၍ဣဒ္ဓဤမိဂရဝံတော်အတွင်း၌ဩဒရဏဝတိနသစင်းသည်အစွန်းဖြင့်ပဒံတိကောင်းပြင်မှဆင်းသက်ကြွတိတော်မူလာကြကုန်၏ဥဘောတတတေသဥဘုတ်ပြုရာအလောက၎င်းအနုဘောတတတေသဥဘုတ်မပြုရာစီဝိယံအလောက၎င်းတဏိပဒံတိစီဝိကြကုန်၏ကန္နမရဏကန္နမတောင်းတို့ပရိကိစ္ဆံတံပြီးတဖန်ပြန်ကြွကြသောအခါ၌လည်းပဲတတော်ဝါထိုဣတိပဒနာအမည်ရတဲ့မိဂရဝံတော်မှအသံနဲ့ဥပဒံတိကောင်းခြင်းတို့ပြန်တတ်ကြလေကုန်၏ဣတိတတမထို့ကြောင့်ဣတိအိမိနာကရဏိနာဧကတောသောအကြောင်းအဖြစ်ဣတိနံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကြီးဟူသောယသိတို့၏ပတ္တနုပတ္တနာဝတိနာကောင်းခြင်းမှသစဉ်ယကောင်းခြင်းတို့ပြန်တတ်ရာဖြစ်ခြင်းကြီးဟူသောအကြောင်းကြောင့်တန်ထုံမိင်္ဂရဝံတော်ကိုဣတိပတနာတိဣတိပတနာဟူ၍ဟုတ်စတိခေါ်ဆိုအပ်ပါ၏။ဘာပြောရလဲ။ယသောအဖြစ်ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်၏ကဤမွန်တတော်အတွင်မှတည်ရှိတဲ့နန္ဒမုလိုင်ကိုအတွင်မှပဲသတိသုံးတော်မူလေရှိကြပါရဲ့။အဲ့ဒီနန္ဒမုလိုင်ကိုအတွင်မှသတိသုံးတော်မူတဲ့အချိန်ကယသောအဖြစ်ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်၏ကအခါခွင့်သိရင်ဒီတော့တမပဝင်စားတော်မူကြ။ရေဝံရအဖြစ်နဲ့ခொနည်းရဝေစားတော်မူကြပါလေခொနည်းပြည့်လို့ဣရဒ္ဓသမဘတ်မှာထတော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာအနောတတ္တရေအတ်တွင်းရေအိုင်ရှိတဲ့ဒေသမှာပဲနိလရောတိချင်းအဆက်ရှိတဲ့ပြည့်စုံပြည့်စုံတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေပြုလုပ်ကြတယ် ပြုလို့မိတဲ့အခါကောင်းမြင်ကြည့်ဖြင့်ဆွမ်းလို့ပါကြွကြည့်တော့မူလာတဲ့အဲ့ဒီလိုကြွလာတဲ့အချိန်ကမှမြတ်တော်အဖြစ်ဒီဥသိပရဏအမိရတဲ့မိဂရဝန်တော်နေရာမှာပဲသက်ရှင်ကောင်းမြင်မှသက်ရှင်ပါလေကောင်းမြင်မှသက်ရှင်ပြီးဗာရဏီမျိုးတွင်မှသွားပြီးဆွမ်းခံကြတယ်အဲ့ဒီလိုကောင်းကင်မှာသက်ရှင်ရာဖြစ်ခြင်းကြောင့်လည်းဣတိပတနာလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကတခါတည်းပြိဋိကဘုရားဖြစ်ခြင်းတော့ဥပုပ်ပြုတော်မူကြပါတယ်ဥပုပ်ပြုရင်လည်းဒီဣတိပတနာအမြင်ရတဲ့မိဂရဟောတော်မှာပဲလာစည်းဝေးပြီးတော့ဥပုပ်ပြုကြတယ်တခါတည်းအကြောင်းကိစ္စတခုခုဖြင့်စည်းဝေးဖို့အရာရှိတယ်ဥပုပ်ပြုရတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုအချိန်ကမျိုးမှာလည်းမြန်တော့အဖြစ်ဒီဣတိပတနာအမြင်ရတဲ့မိဂရဟောတော်ကိုကြွချင်လာပြီးကောင်းကင်မှာသက်ရှင်ကြပါတယ်တခါမိမိတို့တရင်တော်မူရာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာမတော်နန္ဒမုလှိုင်းကုန်ကိုပြန်ပြီးကြွချီတော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဒီဣတိပရဏအမိရတဲ့မိဂရဟံတော်ကဒီဘက်ကောင်းကင်ကိုပြန်တက်ကြပါလေ။ဗာဏိမျိုးတွေမှာဆုံးဆံနေဆိုကြပါစို့။ဆွမ်းစားခြင်းကိစ္စပြီးဆုံးပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဣတိပရဏမိဂရဟံတော်ကိုပြန်ကြွတယ်။ထိုအရာကိစ္စမှာပဲတဖန်မိမိတို့တရင်တော်မူရာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာမန္ဒနတောင်မှရှိနေတဲ့နန္ဒမုလှိုင်းကုန်အတွင်းကိုပြန်ပြီးကြွတော်မူကြ။ကောင်းငင်ကြီးပြန်တက်နော်အဲ့ဒီတော့ကောင်းငင်ဥပသန့်စင်ရကောင်းငင်တို့ပြန်တက်ရဖြည့်ချင်းချက်သမဏမုဒ္ဒဗျာရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓဗျာရှင်တို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဣတိယသိတို့ရဲ့ကောင်းငင်မှသန့်စင်ရကောင်းငင်တို့ပြန်တက်ရဖြည့်ချင်းချက်ဒီနေရာကိုဣတိပတနာယသိတွေသန့်စင်တဲ့နေရာဆိုပြီးတော့လူအများကခေါ်သမုတ်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီဣတိပတနာအမိရတဲ့မိဂရဝံတော်အတွင်းသာကောင်တွေကိုဘိမဲ့ပြန်ဖြစ်တဲ့မိဂရဝံတော်အတွင်းမှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းတော်ဆန္ဒတော်မူပါတယ်နော်။သတင်းတော်ဆန္ဒတော်မူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားပါမင်းရှိတယ်။တဏှာခောဘဂဝါပိစ္ဆဝေကိယေဘိက္ခုအမန္တေတိတဏှာခောထိုသောသတင်းတော်မူရာအခါ၌ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်သည်ပိစ္ဆဝေကိယေဘိက္ခုပိစ္ဆဝေကိအမည်ရှိတဲ့ယဟန်တော်တို့ကိုအမန္တေတိမိန်ကြားတော်မူခဲ့လေ။ပိစ္ဆဝေကိငါဥအစုရှိတဲ့ယဟန်ကြီးနော်ငါပါပဲအရှင်ကုဋေညအရှင်ဝါပအရှင်ဗတ္တိယအရှင်မဟာနံအရှင်အတ္တိဆိုပြီးတော့ငါဥ
1: ဒီနေ့385ချိန်မြောက်385ချိန်မြောက်မောဂဝိပဿနာတရတ္တာလုပ်ပြီးတရားစခန်းရဲ့ညနေပိုင်းခါသာမြတ်ပါဥစဉ်အခုဒီချိန်ကိုတက္ကရာကမတို့ဘာပြောပြပေးမလဲပြီးတော့ဟောသူနာသူတို့ဒါတရားဟောတယ်လို့သဘောနာအမြင်ချင်းဖလဲကြည့်ကြအောင်နော်ဟောတယ်ဆိုပြောတဲ့လူအားကြီးပဲတစ်ဖက်တည်းပြောတယ်အောက်ကအမြင်ကိုလည်းနားမလဲတော့တစ်ဖက်သားဖြစ်ရင်လည်းရင်ထဲကျန်လာနဲမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဥစဉ်ကဒါဆွေးနွေးတယ်လို့သဘောထားမှာအဲ့တော့ဥစဉ်တို့မြတ်စွာဘုရားကတန်တဝဝိနည်းများအတွက်ပွင့်ထွန်းလာတယ်သန္ဓရာဝဒုက္ခကလွတ်ရေးတစ္ဆာလေးပါတည်ရေးအတွက်ဘုရားဟာသူကိုယ်တိုင်လဲသန္ဓရာမှာဘဝခန္ဓာအပေါင်းတင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်စပေါ်တင်ခဲ့တာ၄သိန်းချီကဘာသသိန်းအများအတွက်အများကြီးလုတ်ပြီးတော့မှမဖြစ်လဲမြို့တစ္ဆာလေးပါကိုတည်ခဲ့တယ်သူတည်တဲ့ဉာဏ်ကြီးကတော့အင်မတန်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ဟာလာပုဗ္ဗေနိဝါသတို့ဒိဗ္ဗစခုတို့ဘုဘကအတော်ခရဉာဏ်တို့အဲ့ဒီမှာယထာကံဘုဘကဘိညင်းဆိုတာအထေကိုနောက်ဆုံးကြည့်တဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီအထေတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲအဲ့အထေကိုဖြစ်ကြောင်းကံကိုကြည့်တယ်ညာစင်ငယ်စင်ငယ်အများကြီးလုပ်ပြီးမှဘုရားဟာကိလေသာအလုံးစုံကုန်ခဲ့တာအဲ့ဒီအလုံးစုံကုန်ခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေမှာဥစဉ်ကတက္ကရာမတို့ခဏရှုမှတ်ပွားများနေတာတပြည့်တာဝကပြီးပြီးဘုရားဆုံးမှတိုင်းမဂ်ဂင်၈ပါးအချင်းတရားများကိုတနည်းအားဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ကလေးဖြစ်ထွန်းအောင်ဘာလို့လဲပြောထောက်ထားတာမလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားစာမှာဘာလာလဲမျိုးအင်္ဂုတ္တရနိကေကလာတဲ့အနုကဟိတသုတ်တံဆိုတာတခုရှိရယ်အနုကဟိတဆိုတာအနုကဟိတဆိုတာဗါချီးမြောက်တာကိုခေါ်တာသုတ်တံဆိုတာပြတာချီးမြောက်ခြင်းကိုပြတဲ့သုတ်တံတခုမှာဒဂရဂမတို့ ਨੇ အသုံးတဲ့လောက်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာတရားတစ်ပုဒ်သွားတွေ့တယ်ဘာလဲမေးတော့ဒီနေ့ဒဂရဂမတို့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့တကြီးလေးပါလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်တရားတွေเนาะပူတယ်အေးတယ်ပူတယ်အေးတယ်ဆိုတာဘာသဘောလဲဒီစောပူခြင်းအေးခြင်းတတ်သဘောရှိတယ်မာတယ်ပြော့တယ်ဆိုတဲ့ဓာတ်တွေလည်းမရှိဘူးလားဖွဲ့စည်းတယ်ယူစည်းတယ်ဆိုတဲ့အာဘောယူရတယ်ငြိမ့်တယ်ဆိုတဲ့လှုပ်တယ်ငြိမ့်တယ်ဆိုတဲ့ဝါယောအဲ့ဒီလေးခုကိုပေါင်းတာလို့ဒီအထည်ဖြစ်တာ ဥစဉ်2015တုန်းကအရိနာမာလာခေါ်တုန်းကအဲ့ဒါကိုဥစဉ်တို့သိဗ္ဗဏီယမြေကြီးလီပိတကြီးလေးပါးကိုဥစဉ်တို့ငငယ်အသင်ငယ်ဘူးတဲ့အက်တန်တို့အီလက်ထရွန်တို့နျူတရွန်တို့ပရိုတွန်တို့ခွဲခြားစိုက်ဖြာပြီးတော့နောက်ဆုံး energy ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအခုဥမာအခုပြောနေတဲ့ atomic တို့ nuclear ဆိုတာတခါတခါမှတို့တကယ်တော့စိုင်းရင်တတိတွေကိုခေါ်ထားတာတကယ်တော့အဲ့ဒီထဲထဲမှာဖရာရဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကမြည်ရီလီမီဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါအပြင်ဝဏခန္ဓာရပဩဇာဆိုတာတွေပါပေါင်းထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမှန်မှန်တတ်လို့မရတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုသိပ္ပံပညာရှင်ကပါပြောလဲ energy ဆိုတာပါစိုင်းမျက်စိနဲ့တခုမှမြင်လို့မရအောင်တော့စွမ်းအားတွေစွမ်းအင်တွေ energy အခုမြည်ရီလီမီဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါလဲစွမ်းအင်ပဲမျက်စိနဲ့မြင်လို့မရဥမာဓာတ်ဆိုတာပါလဲအခုလာနေကားတိုင်းကပါခေါ်လဲဆိုင်းအင်ပေါ့နော်ဆိုင်းအင်တမျိုးပဲအဲ့ဒီဆိုင်းအင်ကတခါတည်းမှတော့အခုမြင်နေတာဆိုင်းအင်မြင်တာလားအလင်းမြင်နေတာလားဆိုင်းအင်မြင်ခြင်းဆိုင်းအင်ဟုတ်မဟုတ်သိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ခြင်းသိရလဲကိုင်ကြီးပြလို့ရလားအဲ့ဒီကိုင်လိုက်လို့တဘာဝတရားတစ်ခုဟာကိုယ့်ကိုသိတယ်အဲ့ဒါကိုထုတ်ပြစမ်းပြောရင်ကိုယ်တိုင်တော့မသိနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီလူမျိုးသဘာဝတွေပေါင်းထားတာဒီဥစ္စာကြီးကဥစဉ်တော့ဒီအတုံးလိုက်အတိတ်လိုက်ကြီးဟာတော့ကြမှာရင်ပါကြီးပုတ်ပုတ်ပြီးငါဟာဆိုတာမှားနေတာငါမဟုတ်သူတစ်ပါးမဟုတ်ယောက်ျားမင်းမဟုတ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာပရမတ်စွန့်ရင်ဘက်ကပြောထားတဲ့စကားဒီမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်တော့အားလုံးကတော့ငါကောင်းသူကောင်းတွေပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီသဘာဝကိုဖောက်ထွင်းပြီးမြင်နိုင်မှုအတွက်ဥစဉ်တော့ကပညာနဲ့ပရမတ်ခွဲပြီးလေ့လာရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပညာဆိုတာမရှိတရားပရမတ်ဆိုတာအဲ့ဒီအရှိတရားတွေထဲမှာတော့ဒကာဒကာမတို့အစစ်အစစ်ရှိတယ်မရှိတရားပေါ်မှာတတ်ထားတဲ့နာမည်တွေအရှိတရားတတ်တဲ့နာမည်တွေလုံးလုံးမရှိပေါင်းထားတဲ့နာမည်တွေအများကြီးကိုအချိန်နဲ့အများကြီးပြီးပြီးလည်လာလာတော့ဒကာဒကာမတို့ထိုက်တဲ့အယောနောကင်းလောက်တဲ့ပရမတ်မြင်လောက်တဲ့ဉာဏ်ကလေးတစ်ခုရထားကြတယ်ဆိုပါစို့ရထားတယ်မလားဟမ်အပြည့်မြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုဘာဉာဏ်ခေါ်လဲဝိပဿနာဉာဏ်ဘာလဲလေဝိပဿနာဆိုတာကသူကပညာတိမ်ထာပိတော်အနေစာတိအာဂရိဏဝဝိတံပတ္တတိဝိပဿနာဆိုပညာကိုဖယ်ပြီးတော့အတုံးခဲအစိုက်တန်တန်တစ်ခုမှမပါဘဲနဲ့အဲ့ဒါဖယ်ထုတ်ပြီးတော့ပရမတ္တတ္တဆိုတဲ့သဘာဝတရားကိုရှုမှတ်ပွားများရမှာသဘာဝတရားတွေရဲ့မမြဲခြင်းဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခမမြဲခြင်းအနေစာတာမယစီမြတဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ပေါ်တဲ့အနတ္တနတ်အတ္တအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်တာပါခေါ်လဲဝိပဿနာဒါရုပ်ဆိုင်ဘက်ကနော်ရုပ်ဆိုတာဘာသဘောဖောက်ပြန်မပူရမပူလာတယ်ဒါဆိုရင်ဘာခေါ်လဲဖောက်ပြန်ဟိုနာရာကြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်မပူရမပူတယ်မအေးရမအေးတယ်မကျင်ရမကျင်တယ်မကြိုက်ရမကြိုက်တယ်မထုံနာကနေထုံလာတယ်အိမ်ကပါလာတာမဟုတ်ဘူးအခုအကြောင်းကျူးတိုက်ဆိုင်မှာပေါ်လာအဲ့ဒီအကြောင်းကျူးတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားကိုညံနေမာစီစရာတော့ညင်းစင်ပူရင်ပူတယ်ပူတယ်ပူတယ်ပူတယ်ပူတယ်များများမှလိုက်တာဘောအနောက်ကမှတ်နေတဲ့တိနေတဲ့အနောက်ကနေပြီးတော့ညံရင်လာတဲ့အခါမှာသမာဓိညံရင်တန်လာရင်ဘာဖြစ်လဲမင်းတို့မှတ်တဲ့စိတ်တွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြည့်နေတယ်ပြောင်းသွားတာတဆင့်တက်သွားတာအဲ့ဒါကသတိပဋ္ဌာနာပါဝနာပူတယ်ပူတယ်ကျင့်တယ်ကျင့်တယ်မှတ်နေတာကသတိပဋ္ဌာန်သတိတစ်ခုတည်းနဲ့သွားတာပညာမပါသေးဘူးဒီလိုပဲ train လုပ်ရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ပိုင်းပြက်တာကိုကကပ်ပြီးနောက်ကလိုက်သေးတာအဲ့ဒါဖြစ်မှန်းသိပြမှန်းသိအဲ့ဒီညံအောင်ပါညာဝိပဿနာအဲ့ဒီဝိပဿနာညံကလေးကိုအခုလို့ခက်နဲ့ချိန်မောင်းများစွာစီပူလာတဲ့ညံကိုရင့်တောင်ဟလာဝိပဿနာညံနေပြီးတော့ဘာညံဖြစ်မလဲမဲ့ညံဖူညံဒီလိုသင်းသင်းရင့်ရမှာမလားအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတဲ့ရောက်ထားတဲ့ level ကနေမယုတ်ယော့အောင်ထိနေတဲ့ဤတစ်ခုကိုဘုရားခေါ်ရခဲ့တယ်အဲ့တော့တချို့ပြောတယ်အရှင်ဘုရားသပြည့်တို့တရားထိုင်တယ်တလဒါမှမဟုတ်တပတ်နှစ်ပတ်စခန်းပွဲသွားအထုတ်တယ်အရှင်ပြည့်တယ်ဘုရားအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သာယသမီးစီပွားရေးနဲ့မလုတ်ဖြစ်တာများွားတော့ပြန်ထိုင်တဲ့အခါအစာပြန်ရောက်ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူးစလာဝင်လေထွက်လေရှူရှူရှူရှူနည်းနည်းလေးအချိန်ကောင်းတော့တရားစခန်းပြီးွားပြန်တရက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာအားမရလို့ခုနှစ်ရက်သွားဝင်ပြန်တော့လဲစီပွားရေးကြီးပွားရေးကိလေသာအဟုန်ကပါလာတော့ဒီမှာတရက်နှစ်ရက်နဲ့စိတ်ကမငြိမ်မငြိမ်သုံးလေးရက်လောက်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ငြိမ်မဲလေးလို့ကောကောင်းလာရောကောင်းလာတဲ့အချိန်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖြည်းဖြည်းဖြစ်တိုင်းပြတဲ့ပူတယ်အီးတယ်တောင်းတယ်တင်းတယ်ဒါလေးတွေကိုလိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့ဉာဏ်လေးရတဖြည်းဖြည်းနဲ့လောဘအာရုံဒေါသအာရုံနဲ့ဝေးတော့ငြိမ်းညမ်းလာမက်ဖို့တော့မဟုတ်သေးဘူးနော်မက်ဖို့ဖြစ်ပြီလားဖြစ်ပြီပါအဲ့တော့ဥရိယဘယဉာဏ်ဖြစ်ချင်းပြချင်းပြင်းတယ်တချို့လည်းနည်းနည်းတက်မယ်ဘင်ကားကြီးငွေလာမယ်ဘေးလို့မြင်လာမယ်ဟောဥပမာအနုလောမလို့ဂရုတုဘူးတော့မရောက်သေးဘူးစခန်းပွဲပြေးသွားပြန်ပြီ ပြီးတော့မလုပ်ကြလဲပြန်ညာပြန်ညာတော့မြည်ထင်ညာမြည်ထင်ညာအဖွားကြီးတွေကလည်းကြံတဲ့လူကလည်းအလုပ်သေးသွားဒီလိုပဲရောင်းကြီးဝယ်ကြီးနဲ့ကိလေသာကြီးနဲ့ပြန်လုံးညာပြန်ဟောလုံးတော့ဘာဖြစ်လာလဲပြီးတော့နောက်၃၄လလောက်အခွင့်ခါအသိလို့တရားဝင်မယ်ဆိုရင်ပြန်ဝင်ညာပြန်ပြန်ဝင်တော့ဘယ်ကပြန်စကြလဲပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေကပြန်စအဲ့တော့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဒါစဉ်းစားရမယ့်အချက်နော်မိမိတို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကအောက်ကိုရော့ကြတာဝိပဿနာဉာဏ်ပျက်စီးတာဒါလေးမှတ်ထားမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အချက်ကြီးခေါ်ရချင်ဥစဉ်လိုတလောက်လေးပြောမယ်ပြီးရင်တုတ်တန်လေးတစ်ခုနဲ့ညပ်ပြီးမြောင်ပြောပြမယ်အဲ့ဒီအနုခသိတ္တာမှာဒဂရဂမလို့ဘာနဲ့တူတယ်လဲမြင်ဒဂရဂမလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရုတ်ရော့လို့မသွားအောင်နဲ့ရှုနေတဲ့အခုဖြစ်ပြမဲ့မဲ့လို့သိနေတဲ့ဉာဏ်ကလေးကိုနောက်ပါနောက်ပါမှာလဲအချိန်ကောင်းကောင်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အခုသူငယ်တန်းတန်းတန်းတောင်းတန်းလေးတန်းတက်သွားတယ်ဥမာ၄တန်းလောက်ရောက်တယ်ကျောင်းထွက်လိုက်တယ်ပြန်တက်တော့လေးတန်းစာမသိဘူးသူငယ်တန်းပြန်တက်ပြဘရော့ပွဲရကြမလဲဒါဆိုရင်လေးတန်းစာကိုကိုကအကုန်လုံးမယုတ်ရော့အောင်ရထားမယ်ဆိုနောက်တစ်ခါအားလို့လာတဲ့ငါးတန်းသွားမှာပေါ့ငါးတန်း၆တန်း8တန်းဆိုရင်6တန်းရောက်လို့ထွက်သွားမယ်ပြန်လာရင်6တန်းပြန်စမယ်ဟုတ်လား8တန်းဖြစ်သွားတယ်ပြန်ထွက်သွားတယ်8တန်းပြန်စမယ်7တန်းရတယ်ထွက်တယ်ဆိုတနှစ်တန်းဆိုရင်တော့မှသူ့အတူပါဖြစ်သွားပါလေမြေဝဲရပါမှာအဲ့လိုပေါ့လွမြောက်ကြောင်းကိုလည်းဦးဇင်းတို့ကခက်မိမိတွေးကြည့်ကြရအောင်เนาะဘာဖြစ်လို့လူကြီးရဲ့ညံကလုံးချာလဲနေတယ်လေအဲ့ဒီလုံးချာလဲတာကိုအနုခိတာတဲ့ထောက်ပံ့ထားပြရမယ်ချီးမြောက်ထားရမယ်ချီးမြောက်ခြင်းတရားကိုဘုရားဟောတယ်တသီလာအနုက္ခတာစဟောတည်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝိပဿနာညံကလေးရုတ်ရော့ပျက်စီး၍မသွားအောင်သီလာနဲ့ထောက်ပံ့ရမယ်တဲ့ဘာနဲ့ထောက်ပံ့သီလာနဲ့ထောက်ပံ့အဲ့တော့သီလာနဲ့ထောက်ပံ့မှုဆိုတော့တိလကောင်းအောင်ပါပေါ့ဒီအခုရှုနေတဲ့ညံကကဲတကားတကားမှာတော့တိလနဲ့ကာယံမှုတိလနဲ့ဈာကံမှုမလုတ်တရင်ပေါ်ပေါ်လေးပေါ်ပေါ်စားတော့အဲ့ဒီဝိပဿနာညံပျောက်သွားမယ်တဲ့ဟုတ်ပြလားဘာနဲ့မထောက်လို့အဲ့တော့တိလနဲ့ထောက်ပံ့ထားပြီးခြင်းဖြင့်တကားတကားမှာတို့ဒီညံကိုရုတ်ရော့လို့မသွားအောင်ထိန်းထားမယ်ဒါလက်တွေ့လို့ရမယ်အနော်ဇလန်းမဟုတ်ဘူးနော်ကိုကိုကိစ္စကြီးနော်ဘုရုကိစ္စအဲ့တော့ဘာနဲ့ထောက်ပါမယ်သီလနဲ့ထောက်ပါသီလမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုဒီမှာမြန်မာလိုပြောရင်ဖြစ်ပြီးပြက်တာကိုမြင်နေတဲ့ဉာဏ်သဘောပေါက်လားရုပ်ရုပ်လို့မကြအောင်အတန်းမကြသွားအောင်ဒီနေရာမှာပဲတည်နေရအောင်ထောက်မပန့်ထားတဲ့အတွက်ဒါကမှမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ကြာလဲဆိုတာအဲ့ဒါပဲဟုတ်ပြီနော်တည်းဘာနဲ့ထောက်မယ်သီလမှာအများကြီးရှိတယ်တွားဦးဇင်းတို့စာလို့ခေါ်တော့ပါတိမောက္ခသံဝရသီလယဟန်ဆိုရင်တိတ်ခါဘုံ228ပါးကိုမကျိုးအောင်ထိရတယ်ကျိုးရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒီ228ပါးထဲမှာပါရာဇိကဆိုတာပါတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်လေးမျိုးရှိတယ်ဒကာကြီးတွေသိမှာပါနော်ယဟန်ဆိုတာတိတ်ခါမချလူမထွက်ပဲနဲ့ဘာလို့လို့မရအောင်ညာဘုံသီးသိဝင်မင်းအကုန်လုံးသိတယ်အဲ့ဒီလေးမျိုးကသီလကိုလုံအောင်မထိနိုင်ရင်နည်းနည်းလေးပဲနည်းနည်းလေးပဲဟိုဟာလေးလဲတိတိလေးပါပဲဒေသနာကြားရင်ပျောက်ပါတယ်ဟိုပျောက်ပါတယ်ဒီပျောက်ပါတယ်ဆိုချိုးရင်ချိုးရင်ချိုးရင်နဲ့အချိန်ကောင်းလာရင်ပါရာဇိကကြာသွားနိုင်တယ်ကြာသွားရင်အဲ့ဒီကံကျွလွန်တဲ့ကောင်ကအကုန်လုံးဖုံကြီးဟာဒီအဝတ်နဲ့ဆက်နေအဝီစီးကြပါကဲဗမာလည်းသူအားထုတ်ထားတဲ့ညံကအကျိုးပေးဖို့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွလွန်လိုက်တဲ့ကံကြီးကတအားကိုဘာဖြစ်လဲကြီးတာအားသိကြီးနေတဲ့အတွက်ကိုအခုတန်ត្រတောက်လျှောက်အခုမှပြူးထောင်ရတဲ့ပြူးပင်ကလေးပေါ့သဘောပေါက်လားဝိပဿနာညံကလေးကကိုကောင်ကအားသိကြီးတော့ခြေချလိုက်တော့အဲ့ဒါမှပဲမျိုးကံသွားတာအပင်သိတာသဘောပေါက်လားသီလနဲ့ဘာလုပ်ထားမလဲကြားကံထားရမယ်အဲ့တော့လူပုဂ္ဂိုလ်မှာပါတိမောက္ခဆိုလူမှာကလူချစ်ဖို့၅ပါးဥစဉ်ဟာမက်ဖို့ရည်ရွယ်ကြီးကဘာပြောခဲ့လဲအာဇီဝဋ္ဌမကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမက်ခင်နဲ့ထိုက်တယ်ဒါဟာလဲချုပ်ကြည့်၅ပါးတဲ့အကျုံးဝင်တာပဲလေသူရမေရိယတခုတော့ပို့သွားတော့ဘောမုသာကဝစီတုဆိုင်ချက်မဝင်ဘူးလားအဲအဲ့တော့ကိုကမိဆာအာဇီဝဟာပို့ပြီးတော့တော့မှ area ကျဲ့တဲ့အတွက်တခါတခါမှလို့တီလာကိုမလုပ်ရမလဲလုံအောင်ထည့်ရမယ်။ဟာနည်းနည်းလေးပဲပါဏတိပါဒါလဲခြောက်မယ်။အဒိနာတာလဲဦးလူမသိသူမသိဒါလေးကပြန်ခံယူပြောက်တာပဲဆိုပြီးလုံရင်းလုံရင်းလုံရင်းများရင်းနဲ့မတော်လို့များပင်စာနန္ဒီယကံလူမှရှိတယ်လေ။ပင်စာနန္ဒီယကံဘယ်နှပါ။ငါးပါး။ဖုန်ကြီးကြတော့ဘယ်နှပါ။ပါရာဇီကဘယ်နှပါလဲ။ကြည်စံဖုန်ကြီးကတတ်တာလိုက်တာ၄ပါးတည်းဘူးသူတို့ထိုင်ရတာနည်းဆိုအားကြပြီးဝှ့ချင်နေစိမ့်မရှိဘူးလားဟမ်တခါကြီးတို့လူမှပြဿနာတက်နေတာ၅မျိုးတည်းဖုန်ကြီးကြတော့၄မျိုးတည်း ကဲဘုန်းကြီးတွေဘာကြောင့်ဘုန်းကြီးပို့ထားတယ်လဲဆိုတာနည်းနည်းစဉ်းစားဖို့229သွားကြည့်တော့အများကြီးပဲကုလို့မရတော့အောင်ဒီဦးဇင်းတို့အားထုတ်ထားတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးရုပ်ရော့ပျက်စီး၍မသွားရအောင်ပြစ်မှုကြီးကလေးမျိုးလူမာက9မျိုးဒါမဲ့စိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားသူစိမ့်တည်အောင်ဆိုတော့ဘုရားကလည်းပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဇန်တော့ကြော်ဤကွဲပဲပေါ့နော်လေးခုလေးခုပဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကပါတယ်လေအမိတတ်တဲ့ကဖတ်တတ်တဲ့ကအမိဖတ်တတ်တဲ့ဖုန်ကြီးကတော့အမိဖတ်မှာမဟုတ်ဘဲအကောင်ကမှလူသားလူရှိတဲ့ဇတ်တူရင်ဘုရုမှတတ်လို့မရဘူးတတ်ဖို့အတွက်လည်းအချက်ပေးလို့အပြစ်သွားမယ်ရုပ်ရော့မယ်အဲ့ဒီအကျော့ယဟန်တော်ကလူကောကတီလာနဲ့ကြာကံသီသီလေးဆိုပြီးတော့မလုပ်နဲ့မကျွလွန်နဲ့အဲ့တော့တက္ကရာကမတို့ဒီမှာလည်းပညာတတ်အများကြီးပဲဝဲပေါက်တယ်ဆိုကြပါစို့တကူရေတန်ရှင်းမှုနဲ့လို့ဝဲပေါက်တာကိုဘတ်စကီဘီလိမ့်ရင်ပျောက်တယ်နောက်တစ်ခါတန်ရှင်းရေးမလုပ်ဘူးဝဲထပ်ပေါက်တယ်ဘာထလဲမလဲပျောက်မယ်သို့တော့အရွတ်ကြံတယ်ဘတ်စကီဘီလိမ့်နိုင်တော့ဝဲချောက်ကပျောက်မှာပဲဒါပေမဲ့ခန္ဓာမှာအရွတ်ကြံခဲ့တယ်မလှဘူးဟလာခဏခဏဘတ်စကီဘီမလိမ့်အောင်ရုပ်မှာလည်းအရွတ်မကြအောင်ငကူကလေးကရေမှန်မှန်ချိုးတန့်ရှင်းအောင်နေမပြီးဘူးလားအဲ့တိုင်းပဲတီလာဆိုတာဟိုနာချိုးလိုက်ပြန်ဆောက်တီလဲရတာဘတ်စကီဘီလိမ့်နေတာဖုံးကြီးလဲဒီလိုပဲဒေသနာကြရင်ပျောက်တယ်ပျောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒေသနာကြတန့်ရှင်းစင်ကြဲပရိဝတ်ဆောက်မာနဆောက်အထားဒါမဲ့ဘာဖြစ်လဲမလို့အဲ့ဒါဘာလုပ်နေရတာဒါမဲ့ဒါလိမ့်မှများရင်ဘာဖြစ်တယ်အနာရောပျောက်တယ်အနာရွတ်ကြံရင်တကာတကာမတို့အခုလာပြန်ပြီနိုးမှတ်ကကောင်းတယ်တို့ဟောနောက်ပါလေတစောင်းလပနဲ့ပို့ရတယ်အလုတ်ရှုပ်တာပေါ့ငကူကလေးကရေမှန်မှန်ချိုးထားရင်မပြီးဘူးလားအဲ့တော့ပျောက်တိုင်းတော့မလုတ်ကြနဲ့သေးသေးကြီးကြီးကိုဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အစင်တန်းကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ဖို့အတွက်ပါတိမောက္ခတောင်ရတီလာဆိုတဲ့လူချင်းဝလူသိက္ခာကိုဘာလို့ရမလဲခိုင်အောင်ထိမ့်မယ်မထိမ့်တာကစလို့ကြာလာရင်ဘယ်ဘက်ကိုကူးသွားလဲမေးတော့ကံကြီးထိုက်ကုန်များရောဘာတွေထိုက်လဲခဏိတိုင်းပြီမှာတက္ကရကမတို့အမိတတ်တယ်အဖတ်တတ်တယ်ဒါရင်ချီးတဲ့လူဖွဲ့စီမှာသသိန်းတယောက်မလုပ်ရပါဘူးလုပ်တဲ့လူတွေလုပ်တယ်ဒီလူတွေတက္ကရကမတို့ငကူတော့ငနဲ့ဇာရှိလာလို့ဒီထိကျွလွန်လာတဲ့အတွက်သူ့ပြိုးထောင်ခဲ့တဲ့ဘဝဆိုတဲ့ဥယျင်ကြီးမှာပေါ့ဘဝကိုဥယျင်လို့သဘောထားကိုယ်နှလုံးသားဥယျင်ထဲမှာဝိပဿနာမျိုးစေ့လေးကိုလာချတာအပင်တော်မှရှင်သန်ပေါက်ဖွားခွင့်မရပဲတီလာကမကရံထားတဲ့အခါမသိနဲ့မလုတ်သိနဲ့အလုတ်ကိုဘာလုပ်ပါလဲကျွလွန်ပြီးတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်သွားလဲအပယ်ကျသွားတယ်အပယ်ကျပြီဆိုဒီမျိုးဟာဘာဖြစ်လဲကံပြီအစစ်မမြင်ဘူးဒါကြောင့်တိလတိကိုရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကလေးကိုအာကောင်းကောင်းနဲ့ထောက်ပံ့နိုင်ဖို့အတွက်တိလနဲ့ထောက်ပံ့ရမယ်ဘာနဲ့ထောက်ပံ့မလဲတိလနဲ့ထောက်ပံ့ရအဲ့တော့အဲ့ဒီတိလမှာတဘာတိမောက္ခဟုတ်ပြီနော်ဘယ်နှပါလဲ၅ပါ၈ပါပဲအခုထိနေတဲ့ခြေဖို့ဘုန်းကြီးဆိုရင်229ပြီးပြီလားဟင်းမဟုတ်သေးဘူးပြက်တယ်ပြက်တယ်ပြက်တယ်လို့တေချာလုံနေတော့အလုတ်အလုတ်သမားအတွက်ဝင်တိုင်းဒီထွက်တိုင်းဒီနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သဏ္ဍာန်ရှိနေတဲ့ယုံနံတရားတို့ရဲ့အပြက်ကိုရှုနေတဲ့အမှန်တိုင်းသိနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအိန္ဒြိယမောင်ရတိလာနဲ့လဲထောက်ပံ့ရမယ်အိန္ဒြိယမျက်စိနားနှာခေါင်းတရားကိုယ်ကိုလောဘဒေါသမွင်အောင်တတိနဲ့ပါလို့မယ်အိန္ဒြိယရနေရမှာကြည်ကံတောင်းပေါက်ကြည်ကျင်တိုင်းကြည်မယ်နားထောင်ကျင်တိုင်းနားထောင်နေမယ်ဆိုရင်တခါတော့မောက်ကိလေသာဝင်ခုနညာပေါ်လို့မရဘူးဒါဆိုရင်ဘာနဲ့တူလဲမေးတော့တစ်ပင်ငယ်တစ်ပင်စိုက်ထားရင်နွားဝင်မဆွဲအောင်သဘောပေါက်မလားခြံစည်းဥခါရတာပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဝိပဿနာညာဆိုတဲ့တစ်ပင်လေးနဲ့တူတဲ့အဲ့ဒါအထာကရာဆရာကတစ်ပင်နဲ့အဲ့ဒီဝိပဿနာညာလို့ခေါ်တဲ့တစ်ပင်လေးဝေဝေဆာဆာနဲ့အသီးပွင့်မသီးဖူသီးအထိကြီးထွားလာရအောင်ဆိုင်ပြိုးထားတဲ့တကာတကာမတွေအနေနဲ့ကိုချံကိုဝင်ရတစ်ပင်ကိုနွားမဆွဲစိတ်မဆွဲအောင်ချံခါရတယ်ဘာချံလဲသီလချံအဲ့ဒါကိုအနုခိတသီလနဲ့ထောက်ထားရတယ်အဲ့ဒါကိုထောက်ရမယ့်သီလကဘာလဲနံပါတ်1ပါတိမောက္ခပါဝရသီလမှတ်မိမယ်နော်လူချင်းဘောပေါ်ရိုးရိုးသီလပြီးရင်အိန္ဒြိယပါဝရတရားလို့အားထုတ်ပါတယ်ဆိုမှမျက်စိကအိန္ဒြေလုံးဘူးလိုတဲ့နားဒီနှာခေါင်းဒီလျှာဒီကြည့်ကျင်နာဒီကိုအောင်းထားရမယ်ဟုတ်လားအခုတော့သချင်းတော်ရှိနေတဲ့ကြည့်ကျင်နာဒီအောင်းထားတော့ဆိုတာလေဘာတူလဲမသိပါဘူးစိတ်မတားလာပါလဲမသိတခွေထွက်လာသေးတယ်ဟမ်ဟိုဘာလဲလူဘဝဖြစ်ပျက်သမျှသင်္ခါရဆိုမိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တာဝကတွေနေမယ်သချင်းတပုတ်တော်ရှိတယ်ဘာလို့ထားအောင်းထားရတယ်ဟုတ်လားအောင်းထားတာပါလေစိတ်စိတ်အောင်းထားတာစိတ်အဲ့ဒီအောင်းထားလိုက်ရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုကိုယ်ကတတိနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြည့်လို့မရဘူးလားအဲ့တော့ဣန္ဒြိယမောရသီလနဲ့လည်းခြံခါရမယ်ဥမာမြင်ညာမြင်ခွင်းတိုင်းမှာအခုတော့ရှုနေတယ်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်လေးရှိနေဟိုဟာလေးလည်းကြည့်ကျင်တယ်ဟိုဟာလေးလည်းကြားကျင်တယ်အာကြားကျင်တယ်စားကျင်တယ်နှံ့ကျင်တယ်အကုန်လုံးကိုဟလာအိန္ဒိယကိုလွတ်ထားမယ်တကားမရှိဒါမရှိခြံစည်းဦးမရှိဘူးဆိုရင်ခုနကခွေးတွေအော်နွားတွေစိတ်တွေဝင်ဆွဲတော့ဒီအပင်ဟာကြီးကွန့်ကိုမရဘူးအဲ့တော့အပင်စိုက်ထားပြင်ခြံခဝိပဿနာဉာဏ်အပင်ကလေးကိုခဏိခန္ဓာမှာစိုက်ထားရင်ဘာခြံခမယ်သီလခြံမလုံဘူးတဲ့ရိုးရိုးသီလတစ်ခုတည်းနဲ့မရတော့အိန္ဒိယဟာအိန္ဒြိယတောင်ရာသီလတရားထွင်တယ်လို့သိပါတယ်နော်အရှုခံအာယုလေးပေါ်ပြီးလောဘဒေါသမောဟတို့ဝင်ရောက်ထိုးနှက်နိုင်တာကဓွာရက6ပါအဲ့ဒီဟောအိန္ဒြေ6ပါလုံကြုံရေးအပြည့်ချတတိပညာနဲ့သေချာကအဲ့တော့အိန္ဒြေကိုလုံကြုံအောင်မထိန်လို့ရှိရင်မြင်တယ်ဆိုရင်အိန္ဒြေမရှိဘူးလုံကြုံအောင်မထိန်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ခင်တယ်ဟောမြင်တယ်လှတယ်ကြိုက်တယ်မကြိုက်ရင်ဒေါသကြိုက်ရင်လောဘဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိတာမောဟပဲမှလည်းဝိပဿနာဉာဏ်အပြင်တက်ကြီးဖို့ရှိမလားမရှိပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ချမခတ်တာဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှကြီးထွားလာဖို့မသိဖို့တည်းတည်းနိုင်ဖို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကနေဘယ်ဉာဏ်ဖြစ်မလဲ။မဲ့ဉာဏ်ဝိပဿနာမဲ့ဉာဏ်နေဖို့ဉာဏ်တွေကနေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတည်းရဖို့အခုအားထုတ်နေတဲ့ဟာကိုဒီဉာဏ်ကလေးမပြောက်ပြောင်းတက်သီလနဲ့ခြံကားမယ်။ဘာနဲ့ကားမလဲ။သီလနဲ့ခြံကားမယ်။သီလထဲမှာနံပါတ်1ပါတိမောက္ခသံဝရသီလာနှင့်နောက်ပါရှိသေးတယ်အိန္ဒိယလေအောင်ထုံးမယ်နောက်ပါလေလေဟာငါးပါးရှိပါအိန္ဒြိယပါတိမောက္ခသံဝရသီလာအိန္ဒြိယသံဝရသီလာအာဇီဝပါရိသုဒ္ဓိသီလာလာပြီမနက်ကလည်းအားနဲ့ဆက်အသက်မွေးမှုကစင်ကြရအောင်မယ်ကိုစားနေတဲ့ထမင်းကခုနကမေစာအာဇီဝဝိရမဏိပါတိလလို့ပြောပါလေအာဇီဝထမကတိလအာဇီဝထမကတိလမှာမေစာအာဇီဝဝိရမဏိသိက္ခာပဒံဆိုတာဒီမှားယွင်းသောအသက်ဘူဝံကြောင့်တဲ့တပြည့်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာနာခန္ဓာတည်တတ်အောင်တပြည့်တော့ရှာမစားဘူးလို့ပြောတာရှောင်ကျင်တယ်အဲ့တော့အသက်ဘူးရမစင်ကြယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မက်ခင်ကလည်းမဖြစ်တဲ့အတွက်အသက်ဘူးစင်ကြယ်အောင်လဲထိမ့်သိဖို့မလိုဘူးလားအသက်မွေးမစင်ကြဲတော့ဒကာဒကာမတို့သီလထဲမှာအဲ့ဒီကုဏကအသက်မွေးမစင်ကြဲတဲ့လူကကြမ်းမယ်ရမ်းမယ်လှုပ်ချင်ရည်လှုပ်ကြမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဘာဖြစ်သွားမလဲမပြုတ်ပြတ်နိုင်ဘူးလားပျောက်ပြတ်သွားနိုင်တာပျောက်တာမှငရဲထိရောက်သွားရင်နောက်ဘရော့ပေါ်လို့ပုံမှန်မသိဘူးဒီဟာတော်တော်ကြီးကိုစဉ်းစားရမယ့်အခြေအနေဒါကြောင့်သစ်ပင်ငယ်ကြီးစိုက်ထားရင်ဘာလို့မခြံခါရမလဲခြံက၅ပါး၈ပါးဆိုတဲ့သီလအကောင်းဆုံးဒကာဒကာမတို့လှုပ်သိမ်းလှုပ်ထိုက်တဲ့သီလတော့ခုနကပြောတယ်အာဇီဝပါရိသုဒ္ဓိဒီအောဟင်ဘာမဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်မနေ့ကဟောတာကိုပြောတာအာဇီဝထမကသီလကို၅ပါး၈ပါးကိုပြောတာ၅ပါး၈ပါး၈ပါးဟာကျဲ့နေတယ်ဥပဝတ္ထာယီအာဇီဝပါရိသုဒ္ဓိအော်ခုနအာဇီဝထမကသီလပြီးတော့အိန္ဒိယအိန္ဒိယဆိုလက်တွေ့ကျင့်နေတဲ့လူသိတဲ့ကြီးဟိုလောဘဒေါသမောဟမလာအောင်ကိုတတ်နိုင်တယ်များထင်ညာစင်ကဲစင်ကဲတက်မှာပဲလေဒါကြောင့်အိန္ဒိယမရှိရနဲ့ညာမဖြစ်ဘူးအိန္ဒိယမရှိရင်ပါလာလဲမြေတော့ကိလေသာဝင်မယ်ကိလေသာဝင်ညာဖြစ်ခွင့်မရအောင်ဒါကြောင့်မလို့အိန္ဒိယလည်းလုံကြုံအောင်လားဒီသီလလည်းခြံခါမယ်ပြီးတော့အာဇီဝပါရိသုဒ္ဓိသီလနောက်တစ်ခုစတုပစ္စယတဏိတိတာသီလဆိုအကြောင်းဘူးလေနော်စားသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းဝို့ယုံနေတဲ့အဝတ်စားနေထိုင်နေတဲ့အဆောက်အဦမှာဆင်ញင်မှုနဲ့နေဖို့ဥမ္မာတမဆိုရင်ခုနကတခါကြီးတိုင်ပြပါလေဤတိစားပွဲအမဲမဲကိုဆိုတာစားတော့တဲ့ပစ္စည်းဟာဆွန်းစားတာလေဂျွန်းသမားကကြည်တယ်လို့ကာယပလပြိုင်မှုအတွက်စားနေတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့လားဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုဘာခေါ်မလဲအပင်ကလေးကြီးထွားရှင်သာမှုတပည့်တော်တို့ဟဲ့လားခုနကမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာချီကိုရခြင်းလို့ပစ္စည်းသုံးတာစားတာကိုလည်းသုံးတယ်ဘုန်းကြီးဆိုရင်၄မျိုးတော့မရှိဘူးလားဆွန်းစားရင်လည်းဆင်ကြရတယ်ကျောင်းမနေလည်းဆင်ကြရအဝတ်ဝဲလည်းအဲ့ဒါဂျွန်းသမားကကြည်တယ်လို့ဂျွန်းထိုးဖို့အတွက်စားနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်မှသည်မဲ့ဉာဏ်ဖူဉာဏ်ကြီးရနိုင်ဖို့အတွက်စားသုံးတဲ့ပစ္စည်း၄ပါးအပေါ်မှာမလုပ်ရမလဲဆင်ញင်ရမယ်အဲ့တော့ဘယ်နှပါရပါလဲ၄ပါးအဲ့ဒါနဲ့ခြံခါတဲ့ဟုတ်ပလားအဲ့ဒါကိုတူရပေါင်းလိုက်တာ၄ခုလုံးကပါတဲ့လေသီလ၄ခုလုံးကသီလမှတ်မိမလားတခါတခါမှတို့ဒီ၄ခုကိုလုံးလုံးညုံထားရင်ကိုဝိပဿနာအိန္ဒိယလုံးလဲဆိုကြတဲ့ဝိပဿနာအပင်ကကြီးထွားဖို့ပဲရှိတယ်လीဟုတ်လားခုနက ပါတိမောက္ခတံဝရလို့၅ပါး၈ပါးဟောအာစီဝုထမကဆိုတာကမထိန်းနိုင်ရင်အစရှိတဏ္ဍာတော်ကနေပင်စာဏဏိယကံတိရောက်သွားရင်ဒီဟာတက်ခဏတက်မယ်ပျောက်သွားမှာအပင်မှာသိသွားမှာဒါကြောင့်မလို့ဒီကောင်ရှင်သာမှုအတွက်၅ပါး၈ပါးကလည်းလိုသလိုအိန္ဒိယကလည်းလိုတယ်အိန္ဒိယမလိုဘူးလားပြီးတော့နောက်တစ်ခုပါတယ်လေအသက်မိုးဝမ်းကြောင့်အဲ့ဒါကလည်းစင်ကြရမယ်စားနေတဲ့ပစ္စည်းသုံးနေတဲ့ဟာကသူများမျက်ရည်ကြီးနေလဲဆိုမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့မှာလောဘတွေလွှမ်းမိုးတော့

တုဒ္ဒတရားနာမယ်တရားဆွေတရားစာတွေဖတ်မယ်အဲ့ဒီဘုဟုတုဒ္ဒအကြအမြင်နဲ့ကိုညံကိုဘာလို့ရမလဲမြေတော့ရှင်းသားအောင်ပြင်တဲ့အဲ့ဒါကိုဟိုကဘာပြောလဲမြေတော့သစ်ပင်ငယ်များစိုက်ထားပါလျင်တဲ့သစ်ပင်တစ်ခုကိုစိုက်ထားရင်ခြံခတ်ရေလောင်းခြံလက်ခတ်ကတည်းရေလဲလောင်းရတယ်ပူရင်လောင်းပြရမယ်ဟုတ်လားရေမလောင်းဘူးရာသီဥတုသိပ်ပူရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲညှိုးသွားမယ်အခမ်းမသိရင်သေသွားမယ်ခြံမခတ်ထားရင်နွားဝင်ဆွဲသွားတယ်ပကတိဝိပဿနာဉာဏ်လေးဒီခုနကသစ်ပင်နဲ့အထာကရာဆရာကဘာခေါ်မဥပမာပြပြီးဟောတာဖယားကတော့ဒီဘာနဲ့ထောက်မယ်သီလနဲ့ထောက်ပါမှာတဲ့အထာကရာဆရာကသီလနဲ့ခြံခတ်တယ်အဲ့သီလဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးဒါဆိုရင်ဝိပဿနာညာဟာအဲတဖြည်းဖြည်းချင်းလာမယ်တဲ့အဲ့တော့အခုတို့စလုပ်တိုင်းစလုပ်တိုင်းအောက်မြန်ရောက်နေတယ်ဆိုတာခြံမခတ်ထားလို့ပေါ့ဟုတ်လားအာပါတိမောခသံဝရသီလခြံခတ်ထားပြန်တော့လေအိန္ဒြိယသံဝရသီလပေါ့ပေါ့တော့ကိလေသာနှိမ့်ဆက်သွားတယ်ညာပျောက်တယ်နောက်ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဟိုမှာဥစဉ်တို့ငငယ်ကမုံလို့တင်ကာမကာနာသို့ဝဇာတခါလာလဲကကြီးကကြီးချာကာအလားကူဒီလိုမဟုတ်လားကကြီးတစ်ချောင်းဝင်ကုကကြီးနှစ်ချောင်းဝင်ကုကကာကီကီကုကုចောင်းပိတ်တော့နောက်ပြန်လာဘယ်လိုလဲကာကာကီကီပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲမေးတော့ဒီမှာပဲလုံးလဲချာလဲလဲနေတာဟာအဲ့ဒီညာမပျောက်ပြက်အောင်ထိမ့်သိမ့်နာတဲ့အဆုံးအမကဖယားကဟောရပါတယ်အခုဒီနေ့ဒီမှာရှိကြတဲ့အာဘိတ်ပေါက်မှာစုကြတဲ့ဒကာဒကာမတွေပေါ့အကုန်လုံးကကိုကိုယ်တိုင်လည်းဒီပန်းနိုင်ကြီးကိုရှောက်လိုက်ရင်ကိုညံလေအောက်ကိုယုတ်ယုတ်လို့မသွားအောင်သီလနဲ့ခြံခါသစ်ပင်ငယ်များစိုက်ထားပါလျင်ခြံခရေလောင်းဘယ်နှချက်ရပြီလဲခြံဆိုတာပါလေသီလရေလောင်းတယ်ဆိုတာသစ်ပင်တစ်ပင်ဟာပူလာတယ်ရေမလောင်းဘူးဒကာမတို့အချိန်ခါလာလောင်းရင်အပေါ်မြေပူလာတာနဲ့ဒီနေပူရင်မြေကြီးပူမယ်နေပူတာနဲ့အဲ့ဒီအပူချိန်ဟိုင်းအပင်ကညှိုးတယ်မညှိုးချောက်သွားရအောင်သူ့လန်းလန်းဆန်းဆန်းကလေးနဲ့တက်ကြအောင်သစ်ပင်ကိုရေလောင်းတယ်လေအဲ့ဒါလိုဝိပဿနာညာဟာတကယ်တော့အလုတ်လုတ်နေကြကိုယ့်အကိုအိမ်ကြီးနဲ့ဒီမဲ့ရှုမှတ်ပွားများနေပြီမဲ့တခါတလေလောဘချမ်းဒေါသချမ်းမောဟချမ်းတွေသိပ်ဖိစီးပါများလာတဲ့အခါအဲ့ဒီအပင်ကညှိုးတယ်အဲ့တော့ညှိုးတော့မရှင်းမရှင်းဖြစ်လာတာပေါ့အာထုရင်ညှိုးနွမ်းလာရင်အချားမြင်ဘူးသူတို့တနည်းအားဖြင့်တရားနာကြခြင်းနဲ့ရေလောင်းရတယ်ကဲဒုပရိသတ်တို့တခါလေတရားထိုင်တယ်မရှင်းမရှင်းမဖြစ်ဘူးလားစဝေစဝါဟာဒီညမှာဆရာတော်ကဒီဆရာတော်ကဒီလိုပြောတယ်ဟိုဆရာတော်ကဟိုလိုခေါ်တယ်ငါဘာခေါ်မလဲငါသိထားတာကတမျိုးငါဟာများဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လားငါဟာများဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လားဆိုစဝေစဝါဖြစ်တော့အဲ့ဒီယုံမှားတန်ရာခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့စိုက်ပျိုးရတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကညှိုးနွမ်းလာတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးအလုတ်လုတ်နေကိုရှုနေတဲ့အလုတ်ပေါ်မှာဇဝေဇဝါဖြစ်ပြီလေဇဝေဇဝါဖြစ်တဲ့နောက်ကွယ်မှာဘာဖြစ်လာမလဲညံမလိုက်လာတော့ဘူးအဲ့ဒီညံဟာတကမောကြီးထွားတာမဟုတ်ပဲနဲ့ညှိုးလာတယ်အဲဇဝေဇဝါဖြစ်တော့ဟိုလူမင်းတို့ဟိုလူမင်းတို့လည်းဟိုပုံကတမျိုးပြောဒီကတမျိုးပြောတာငါဟာဘာလည်းမသိဘူးရှုပ်ချက်ခတ်လာရောရှုပ်ချက်ခတ်လာတဲ့အတွက်ယုံမားမှန်တရားတွေကင်းရှင်းအောင်ဇဝေဇဝါလေးဝိစီကိစ္စဆိုတာတွေလွန်မြောက်ရအောင်အခါအားလျော်ဆိုတာသုတ္တလို့ခေါ်တဲ့ဘဟုသုတ္တနဲ့ရေလောင်းရတယ်ဘုဒ္ဓဆရာတရားမတို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပုံမြင်နေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ယုံနံခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတရားတွေကိုနာကြသစ္စာနဲ့ဆက်ဆက်တာနာရခါကိုမသိသေးတာသိသွားတော့တဏှာလေးရှင်းရင်ထဲမှာလင်းသွားရင်ညံပါဖြစ်လာတယ်မပွင့်လာဘူးလားပွင့်လာရဲ့အဲ့တော့ငါသိငါတန်အမလီတရားဆိုတော့ဟောထိုင်မတရားမို့ဖုံးချောင်းသွားမတရားမို့ကမ္မထမ်းဆရာနဲ့တွေ့မတရားမို့ငါတို့လှုပ်တတ်ပါတယ်လှုပ်ပါဝိပဿနာညာအပင်တော့ပောက်ခဲ့သည်ရှိရင်တော့ဥလေလေဖြစ်လာတဲ့အချိန်ညာဘုသူသွားမေးမလဲဟမ်အဲ့ဒါဟိုလူမေကွန်မေဒီလူမေကွန်မေနဲ့မတော်လို့ညံအပင်ကလည်းမကြီးခင်အသေးကဥသွားရင်လေဟမ်မဖူသည်ဖူသည်စားရပါမလားမစားရဘူးဒါကြောင့်ဘာနဲ့သူ့ကိုရေလောင်းလဲအပင်တပင်ကသစ်ပင်ငယ်များစိုက်ထားပါလျင်ခြံခရေလောင်းတဲ့သစ်ပင်ကိုဝိပဿနာညံသစ်ပင်ကိုသီလခြံခ၄မျိုးရေလောင်းဆိုတာပါလေတရားနာတရားနာတော့မသိသေးတာသိမယ်ယုံမှန်တရားတွေကြော်လွန်မယ်ဆရာသမားတွေကကမ္မထမ်းတွေသိချပေးမယ်ကိုကလည်းအလုံးနဲ့တိုက်ပြီးနားထောင်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အသိဉာဏ်ဟာဘာဖြစ်လဲရင့်တာလာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ဇဝိဇဝါနဲ့အာထုတ်တာထက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအာထုတ်တာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုဖယားကဘာလဲမေတုတ္တနဲ့နုတုတ္တနုကတာစဟောတိဘဝတုတ္တအကြအမြင်ဖြစ်လဲပဲချင်းမြောက်ပါတဲ့ဝိပဿနာညာကိုအထာကရာဆရာကသစ်ပင်လေးနဲ့ဥပမာပြတော့မင်းတို့ဇဝေဇဝါဆိုတဲ့စိတ်ပူလောင်မှုတွေဖြည့်ဆည်းမှုတွေအပေါ်မှာတရားနာတိနာကြခြင်းဆိုတဲ့သုတ္တဆိုတာနာ

ဟုတ်ကြတာမလားအဲ့ဘုသူတ္တအကြာမြင်တဲ့နာကြာဖြင့်ဖြင့်ရေလောင်းပြလိုက်လို့ရှိရရေလောင်းတဲ့ဥပမာနဲ့လမ်းဆန်းလိုက်ဝိပဿနာညာကဘာဖြစ်မလဲအစ်စ်မမြင်နိုင်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့သစ်ပင်ငယ်များဆိုင်ထားပါလင်းချံခရေလောင်းလောင်းပြီးမပြီးသေးဘူးတက္ကသကမတို့စင်ကာပူနိုင်ငံပိုသိတဲ့တမျိုးလုံးရှိသမျှလမ်းနေမှာဗေနိစာရိုက်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကုပ္ပဏီကတက္ကမစိုက်ထားပြီးတော့ဒီတိုင်းပြစ်ထားသလားနေ့တိုင်းလောင်းနေလားဟမ်နေ့တိုင်းလောင်းလားမလောင်းပါဘူးစင်ကာပူတလောက်ရေရှားလားပူတဲ့အချိန်မှထလောင်းတာမလားတကမောင်နေ့တိုင်းရေလောင်းရင်ဘာဖြစ်လဲရေဖုံပြီးလဲသိုံမယ်သဘောပေါက်လားမင်းနာပါများပြီးတော့ဥပြီးတော့တကမောင်တို့ဘာဖြစ်အထုံးမလုပ်ဘူးအဲ့တော့အခါအားလျော်စွာဒီလိုလေးမှတ်ထားမယ်နော်အခါအားလျော်စွာဘာလို့ရလဲရေလောင်းနာရာကြီးပဲနိုင်ရင်နိုင်ရင်လည်းရေလောင်းလဲဆိုတာတရားကြီးပဲစွန့်နာပြီးတော့တကမောင်သိညာတိကိုပညာတိထင်ပြီးအဓိမာနဖြစ်လာတာဆရာသမားပြောလာတာပြောတဲ့လူကများတော့အလွတ်ရလာတကယ်တော့ကိုကမမြင်ဘူးမမြင်တော့ဟုတ်တယ်လို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့မှွန်နေဆိုတာရေမှွန်သွားတာတရားနာများရင်လည်းမှွန်တယ်နော်သဘောပေါက်လားမသိဘူးဘယ်အချိန်နာမှာလဲအခါအားလျော်ဆိုတာနှစ်နေတာအခုတပတ်တစ်ရက်လောက်တော့ပြီဒီနေ့ခမားတို့လောင်းတာ၄ချိန်အောင်မမှွန်ရသေးဘူးလားအဲ့ဒါပြောချင်တာအဲ့ဒါမနှဲဆွဲလာတာနော်အဲ့တော့ရီလောင်းနေဆိုတာဟာတရားနာတာဘုသူတ္တနဲ့ချီးမြောက်ခြင်းပြည့်ဟိုရှိရတော့သုတ်တန်လေးပေါ်တော့ဒါတကယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးရမယ့်ဟာဆိုအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဘာနဲ့ရီလောင်းမယ်အကြအမြင်ဘုသူတ္တတရားနာကြခြင်းပြည့်မိမိရဲ့ယုံမသံတရားကိုပါလုပ်မယ်ရှင်းလင်းစီရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ညာဟာအာကောင်းမယ်မှတ်မိမယ်နော်အဲ့ဒါသစ်ပင်ငယ်များရေလောင်းထားပြီးရေလောင်းပြီးရင်အပင်ဟာမရသေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီအပင်မှာအောက်မှာမြက်တွေပါတယ်ပေါက်မြက်ရှိရင်ဘာလို့မရှင်းရမလဲ။ဘာရှိရင်ရှင်းမလဲ။ပေါက်မြက်တွေမြက်အဲ့ဒီမှာအမြက်ဆွေးတွေအခောက်တွေပိုးထိုးနေတာတွေဖယ်ပေးရမယ်။အမင်းတစ်ပင်စိုက်ထားပြီးတကားမဟုတ်ဘေးနားမှာဘာခေါ်လဲ။ဟိုပေါက်မြက်မရှိဘူးဆိုရင်ရာတင်ရာထိုက်တဲ့မြေရဲ့ဘာခေါ်မလဲလောင်းလိုက်တဲ့အေးများမှုကဘေးကကောင်ကစားလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအပင်ဟာလုံးလုံးမရတယ်အဲ့ဒီပတ်ပတ်ဝန်းကျင်အပင်ပေးမှာဘာလုပ်ရမလဲပေါင်းမြက်ကိုမရှင်းရဘူးလားအဲပေါင်းမြက်ကလည်းရှင်းရတယ်လို့ပဲတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာတရားနာယုံနေမရသေးဘူးတဲ့မင်းတို့နာလို့သိလို့အပင်ကလေးရှင်လန်းလာပြီအခါအားလစ်စာပါကစ္စာနှုတ်ကစားဟောတည်တဲ့တရားလဲဆွေးနွေးရတယ်တဲ့ဆွေးနွေးတာဘယ်သူနဲ့ဆွေးနွေးမလဲမေးတော့ကိုယ့်ကိုသင်ကြားပြမှာပြီးတဲ့ဆရာသမားအချင်းချင်းဆွေးနွေးတာဟာအငင်းပွားစေလိမ့်မယ်တဘောပေါလာဒွင်းဒီဒီရပေါ့ရှော့ပါအောင်သူရှော့ငါရှော့နေဟဲ့ကောင်ရှော့လို့မရတော့ဘူးငါဒွင်းဒီကစူးထိနေပြီဒွင်းဒီအကြီးပြိုင်နေငါဒီလောက်လောက်မြင်ဘူးလေတယောက်ကဒီလောက်တယောက်ကဒီလောက်ပြောတယ်ဟဲ့ကောင်ကြီးတယ်များတယ်ရှော့အောင်ရှော့တော့ဒွင်းဒီနေရှော့မဟုတ်ဘူးတတိဝလံပန်းမှန်ပြပေါ်မှာအကြီးကြီးဒီလောက်လောက်တို့အဖိုးပဲအဲ့ဒီမှာသွားပြိုင်တာညင်းညင်းနဲ့ဟဲ့ကောင်ရှော့အောင်ငါတို့တွေ့ပြီလားဒီလောက်ဆိုတော့ဟိုကတဘာပြောမရတော့ဘူးစူးထိနေပြီတရားကလည်းဆွေးနွေးဆွေးနေညင်းတာများနေတယ်မေးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲမေးတော့စူးထိတယ်သူမှန်တယ်ငါမှန်တယ်နဲ့ရံဖြစ်ကြတော့ဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်ဘူးဗျာဖြစ်ပါမလားအဲ့တော့ဘာလို့ ਆ လဲမေးတော့ဓမ္မသာခိစ္စာဆိုတာဆရာသမားမှာဒီမှာဆိုမုဂုဥပနိဒါဖွင့်ရင်မုဂုနီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လာဟောတဲ့နိုင်ငံတဝမ်းမှာရှိကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတော့လောကောင်ဒီနိုင်ငံပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိနေတဲ့ကမ္မထမ်းပြဆရာမှာကိုကမသိနားမလဲတဲ့အချက်လက်ကိုဘာလို့ ਆ မလဲမင်းများဆွေးနွေးတရားစစ်သူစစ်လို့ရှိရင်လည်းကိုကရိုးရိုးသားသားလေးပြန်ဖြေကိုတိတာတိရင်တိရင်တိတယ်မတိရင်မတိဘူးရိုးဖြောက်ဖို့တော့လေတဲ့မာယာသာထိယရှိလို့မရဘူးတရားဟာမတိရင်မတိဘူးရှက်စရာမလိုဘူးတိရင်တိတယ်နားလဲရင်နားလဲတယ်နားမလဲရင်နားမလဲဘူးလို့ကိုကအစစ်ခံမေးမြန်းခြင်းဖြင့်ဟဲ့လားခုနကပေါင်းမြက်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါပေါင်းမြက်ကိုမရှင်းနိုင်ရင်ရတဲ့နဲ့အပင်ရဲ့အာဟာရဟာအပင်ကမစားရဘဲနဲ့ပေါင်းမြက်ကြောင့်ပစ်နောက်နေတယ်လို့ပဲကိုယ့်ရဲ့မရှင်းမလင်းအချက်အလက်များကိုနာကြားယူနေတုဒ္ဒနဲ့ထောက်ပံ့လို့ရေလောင်းကြည့်လို့မှတချို့ကမရှင်းဘူးလေဟောတဲ့လူကသူဟောကျင်တာဟောသွားတာကိုယ်မရှင်းတာနဲ့သူပြောတာနဲ့ကိုက်ချင်မှာကိုက်မှာမကိုက်တဲ့အခါမျိုးစင်သွားဆွေးနွေးအဲ့လိုဆွေးနွေးမဆွေးနွေးပဲရှက်တယ်ကြောက်တယ်ခိုးစားတာပေါ့မဟုတ်တာကိုချင်းသိက္ခာတွေပြက်တာမှမဟုတ်တာတရားအကြောင်းပဲမသိရင်မသိဘူးရှက်စရာလို့သလားမလို့ဘူးအဲ့တော့ကမ္မထမ်းပြီးကြတဲ့ဆရာသမားတွေမှာတော်မီသူကလည်းယူဖြောက်ဖို့လိုတဲ့သိရင်သိတယ်မသိရင်မသိဘူးဟာမသိရင်လည်းမပူပါနဲ့သိဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုကဘာလုပ်ထားပေးလဲပြီးတော့ဘာအလုပ်မှမခိုင်းမဲ့သိဖို့အတွက်စားဖို့လည်းပေးရတာနေဖို့လည်းပေးရတာဒါဥစဉ်ခံယူချက်ငါမသိရင်လည်းသိအောင်ကိုရှာပေးမယ်ငါမသိငါဆရာတွေရှိတယ်ဆရာသမားတွေပျံခန့်နေမှာမှွေနှောက်ပြီးတော့
လူတွေရဲ့ယုံမှချင်းကိုဘာဖြစ်စေရမလဲကျော်လွန်ပြရမယ်အဲ့ဒါဟာဘာလဲမြို့တော့ပေါင်းမြက်ကိုရှင်းလိုက်တာအဲ့တော့ဒကာဒကာမတို့ဒါဟာတရားဆွေနေတရားမေးမြန်းမရှင်းမလင်းတာကိုမေးမြန်းခြင်းဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကိုဘာလုပ်ရမလဲမြင့်တင်ရမှာအဲ့တော့အခုဘုန်းကြီးဆိုရင်ဦးဇင်းတို့မိုးကုတ်ဥပနိဒာတတော်များတယ်တရားစစ်မယ်ပြောရင်ပျောက်ကြပြီမာစီတော်ဆရာတော်ကြီးပူဆိုရှင်းတယ်နော် तू အကလုံးအစ်စ်ခါရတာနော်ဟလာအသေးစိတ်စစ်တော့သူတို့က training ရှိတယ်ဦးဇင်းတို့မှာလေ့ကျင့်နေတော့မစစ်လည်းမစစ်ဘူးစစ်တာလည်းကောင်းတာပေါ့သူတို့ရဲ့ယုံမှားခြင်းဆိုတဲ့ဇဝေဇဝါကိစ္စကိုဘာဖြစ်စေလဲရှင်းလင်းစေတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်မျိုးစစ်ဉာဏ်အပင်ကလေးကဘာဖြစ်သွားမလဲရှင်းသင်ပြီးအားကောင်းကောင်းနဲ့သွားဖို့ခုနကနွားမဆွဲစိတ်မစားအောင်လေရှာခါဟုတ်ပလားတကယ်လို့လောဘအကြံဒေါသအကြံကြီးတွေဝင်နှိပ်စက်လိုက်လို့ကျန်တဲ့လောဘဒေါသကြောင့်မပြစ်မှားတဲ့ကံကြီးတွေကျุလွန်လိုက်မရင်ကံကြီးထိုက်ပြီကံကြီးထိုက်ရင်ဒီအပင်ဟာဘလို့မှအသီးသီးလို့မရအောင်အလုံးသိတာပဲဒေဝတ္ထတို့ဟဲ့ပစ္စန္နရိယကံဇံဘိညာဉ်အောင်ပြန်ရတယ်တိဟိတ်နော်ဒါပေမဲ့ဖယားနဲ့ပြိုင်ဘက်လောက်ရာကနေဟဲ့ကုနာမှန်ကသိခွဲတဲ့ကံအထိကျุလွန်မိကြတဲ့အတွက်သူ့လောက်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဟာအကျိုးပေးခွင့်မရလိုက်ပဲအခုဘယ်ရောက်နေလဲငရဲရောက်နေတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲမြေတော့ချက်မခတ်ထားလို့တဘာတီလာကြောင့်တီလာကြောင့်အဲ့တီလာကြောင့်လောဘတွေတအားချိတိုင်းတီလာပြတ်တယ်ဟဲ့လားလူမပြောနဲ့ဖုန်ကြီးတော်မှာဟဲ့လားအာနာလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေရဖို့အတွက်ကိုအပျက်စီးခံနေတာတွေဖယားလက်ထက်ကလည်းရှိတယ်လို့ဒီနေ့လည်းပဲဂျူကြာဂျူကြာချာနေရတာပဲလုတ်ပိုင်ခွင့်မလောက်ရရင်ဘယ်ကဲသူဘဒုပါညာဒါတွေကကိုယ့်ကိုယ်သာချဲ့ယူဒီမှာအင်တာနက်လိုင်းကောင်းတာပဲနော်ဗမာပြည်မှာကကြောက်ကကြက်တော်ဦးစင်းတို့သိနေသေးရင်ဒကာဒကာမတို့ပူပြီးသိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုချင်းသိခါဟာအရေးကြီးဆုံးဒီဝိပဿနာဉာဏ်လေးရုပ်ရုပ်လို့မသွားရအောင်တေတီလာနဲ့ခြံခဉဏ်ကလေးကိုဗာနဲ့တင်စားရလဲအပင်အပင်ကလေးတပင်ကိုခြံခထားရုံနဲ့မရဘူးသိပ်ပူလောင်လာတဲ့အခါရေလောင်းရေလောင်းဆိုတာလူဟာအမြဲတမ်းလမ်းမှာမဟုတ်စီးပွားရေးကြီးပွားရေးအမျိုးယုံငံနဲ့ကြားတဲ့အခါအခက်ခဲရှိလာတဲ့အခါမှာတုတညာပဲအားတဲ့အခါအခါလို့ဆိုတာလေနာပြီးနာပြီးရင်သူခေါ်သွားတာအလုံးသသိန်းဖြစ်နေတယ်နှလုံးသုံးလုံးကကိုဟာနဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုဟာအားမကောင်းသွားနိုင်ဘူးလားဒါကိုအနုကိဋ္ဌသုတ်တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာကတုတနဲ့ရေလောင်းပြီးရင်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ပါလို့ရမလဲပေါင်းမြက်ကိုရှင်းရင်ပေါင်းမြက်ရှင်းရင်လည်းမရသေးဘူးတဲ့အပင်မှန်ရင်ပိုးကြတယ်တပေါ့နော်မြက်တာပိုးမကြတာဗျာတန်ဖိုးရှိတဲ့အပင်ပိုးကြတယ်ဒကာဒကာမလို့စဉ်းစားကြည့်တန်ဖိုးမရှိတဲ့အလေးကြပေါက်တဲ့မြက်ကဘဒူဝဲထိုးရလဲပြောဟမ်စင်ကူမှာလမ်းပေးပေါက်တဲ့မြက်ဝဲထိုးလားမျိုးစာကြွေးတာများကြားဘူးလားဘာဖြစ်လို့ဟမ်တန်ဖိုးမဲ့အဲ့ဒီလိုပဲနော်ဒကာဒကာမတို့အာကုသူလုံရင်သာဒကာဒကာမတို့ပြိုးထောင်ကြမလို့တာဒါမှကုသူကြတော့ဗျာအခုမဲ့ကုသူဖိုးကုသူနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့သွားမဲ့ဒီညံကိုသာသနာနဲ့ဂျုံလုံးတို့နှလုံးသားမှာစိုက်ထားတာလေးကိုဒကာဒကာမတို့ပိုးရကြအောင်မဲ့ဗျာဟလာတန်ဖိုးမကြီးလို့လားကြီးလို့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီပိုးကြတာဘာဖြစ်လို့လဲပြီးတော့အဲ့ဒီပိုးတွေကိုဘာလုပ်ရမလဲဖယ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုဦးဇင်းတို့တံပိုးရှိတဲ့အပင်ကိုတံပိုးကြီးလာတဲ့လူဘဝကြီးမှာစိုက်ထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားမှာပေါ့ရင်ထဲမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဒီမှာကိန်းတာမလားတံပိုးမကြီးဘူးလားအဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုလည်းကိုယ်တံပိုးထားပါတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာဒကာဒကာမတို့စဉ်းစားကြည့်ဟိုဘာခေါ်မလဲဝန်ကြီးချုပ်တို့သမတတို့ဟော advisor တို့အခုဆိုပါလေနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံအရေးမကြီးဘူးလားတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာဒီနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းသမရတို့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့ဒီနိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် VIP ပေါ့အဲ့တော့ VIP ဖြစ်ကြတဲ့တန်ဖိုးကြီးတဲ့အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံတော်အဆင့်တန်ဖိုးကြီးတဲ့တိုင်းပြည်အားထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်ဘီရင်တွေဝန်ကြီးချုပ်တွေတွားလာတဲ့အခါလုံခြုံရေးလိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလူချင်းအတူတူသူ့ကြမှာပါပါလေလုံးုံကြီးထည့်ရတာဘာဖြစ်လို့တံပိုးကြီးလို့အဲ့တော့သူဟာတံပိုးကြီးတဲ့လူသားဆိုရင်လုံယုံကြီးမြင်ပါဘူးဥပမာအမေရိကန်သမ္မတရုရှားပူတင်တို့ဟလာခုနအိုဘားမားတို့အခုရှိပါတယ်အများကြီးပါကမ္ဘာကောင်းဆောင်နေတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့အမြင့်ဆုံးတံပိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအထက်ထက်ကိုဘာလုပ်ထားလဲလုံယုံကြီးမချဘူးလားလုံယုံကြီးဘာကြောင့်ချလဲသူဟာတံပိုးကြီးတယ်အဲ့တော့သူတို့တံပိုးကြီးတာသိရင်မပါပါဘူးဒီရာသူကနောက်တစ်ချိန်ရွေးကောက်ပွဲမှာသူများမြင်မရရင်တံပိုးမဲ့ဖြစ်နိုင်တာဦးဇင်းတို့တဂါရဂါမတို့ရဲ့ဘဝသာသနာနဲ့ကြုံဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးအခုယဉ်ထဲမှာအခုဘာခေါ်လဲသစ္စာပါရမီဆေရိတ်တာတော်ရဲ့ဆရာတော်ရဲ့
ဥစည်းဥဆောင်မှုအောက်ကတပြည့်တာဝကတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ဘဝရဲ့တန်ဖိုးဟာအဲ့ဒီလူတွေတန်တယ်ဘယ်တုန်းကမှဝိပဿနာဆိုတဲ့ပြိုးပင်ကိုယင်ထဲမပြိုးထားဘူးဘူးပြိုးထားခြင်းရင်အခုခိုးတော့ခူးတယ်နဲ့ငုတ်တော့တယောက်မှမတွေ့ဘူးသဘောပေါက်လားအခုအိုဒနာနာသေတတ်တဲ့ခန္ဓာကိုလက်ဝဲပိုင်ပိုင်ဟောသူနာသူရတာဘယ်တုန်းကမှအဲ့အပင်ကမဆိုင်ထားလို့သဘောပေါက်လားအဲ့တော့အခုရလာတဲ့ဘဝသည်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ဘဝအခုအပင်နဲ့ပြောရင်တန်ဖိုးကြီးတဲ့အပင်တန်ဖိုးကြီးတဲ့အပင်ပိုးကြရင်ပိုးဖယ်ရမယ်ဟုတ်ပလားဘာကြရင်ဘာဖယ်မယ်ပိုးကြရင်ပိုးဖယ်ရအဲ့တော့ပိုးတွေကိုဖယ်နိုင်ဖို့အတွက်တကားတကားမလို့ဘာတွေနဲ့ဘာပိုးတွေလဲစဉ်းစားရမှာအဲ့တော့ပိုးတွေဖယ်ဖို့အတွက်ဥစဉ်တော့ဝိပဿနာအရှိမှဘာရှိလဲဆိုတော့တမထသမထနဲ့ဟလာနှိမ်နှင်းသင့်တဲ့ပိုးကိုနှိမ်နှင်းရမယ်တခါတခါမှတို့ကြမ်းတမ်းလာပါတယ်ဆိုတော့လောဘမဖြစ်နိုင်ဘူးလားကြမ်းတမ်းတဲ့ဒေါသတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအလတ်စားကောအနုစားကောဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့လောဘပုထုဇဉ်ဘလောက်ပဲဝိပဿနာဉာဏ်အားကောင်းတယ်ပြောပြောယဟန္တာမဟုတ်ရင်အာယုံကောင်းရင်လောဘဖြစ်တာပဲအာယုံမကောင်းရင်ဒေါသဖြစ်တာပဲနည်းနည်းလေးအားကောင်းလာရင်အကျဉ်းစားထားဖြစ်ရင်ပြဿနာကများတယ်အဲ့တော့ဒီကြမ်းတမ်းလာတဲ့အရာတွေကိုတခါတခါမှတို့တိုင်းပြည်ရဲ့အဆင့်မြင့်တန်ဖိုးကြီးတဲ့လူဆိုတာ security အပြည့်ချတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ?တန်ဖိုးကြီးလို့။အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတဲ့ကိုယ်ဘဝရထားတဲ့ဘဝလေးဟာလည်းတန်ဖိုးကြီးတယ်။ဘယ်တုန်းကမှမရဘူးတဲ့။အပင်ကလေးပေါ့။ဘာပင်ခေါ်လဲ?ဝိပဿနာဉာဏ်ဘာလဲလဲ?အဲ့တော့အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကိုလုံခြုံရေးချတယ်။ဒေါန်စန်းစကြီးဘလောက်လုံခြုံရေးချလာလဲတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့ဥစဉ်တို့မှလည်းလုံညူရေးချအောင်ပါစတုအာရခတရား၄ပါးလုံညူရေးချအောင်ပါသဘောပေါက်လားမသိဘူးဗါရဲအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုလုံချုံအောင်ကာကွယ်ပေးမဲ့တရားလောဘတရားတွေကိုဖြေဖြောက်ဖို့ဒေါသတရားတွေကိုဖြေဖြောက်ဖို့မောဟတရားတွေကိုဖြေဖြောက်ဖို့မာနတရားတွေဖြေဖြောက်ဖို့အတွက်သူကဝင်မနှိပ်ဆက်အောင်တစ်ပင်ကလေးကိုပိုးကန့်နေရင်အဲ့ဒီပိုးနှိပ်ဆက်ရအပင်သေးနိုင်တဲ့အဲ့ဒီအပင်ပိုးမကြအောင်ရှိတဲ့ပိုးကိုခွာထုတ်သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့တေချံခတ်တာသီလရေလောင်းတာကတုဒ္ဒတာကိစ္ဆာဆိုတာကဟမ်တရားဆွေးနေမယ်အခုဘာပြန်ပြောလဲပိုးထိုးတယ်ပိုးဆိုတာဘာလဲမဲလောဘဒေါသမောဟတဲ့အဲ့တော့တခါတခါမှတို့မောဟဆိုတာကမမာလို့ခေါ်တော့ပါလေတွေ့ဝေးတာအမှန်အမှားမဆုံးဖြတ်နိုင်တာအဲ့ဒီအမှန်အမှားမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ထုံတဲ့လူဟာဘာကြောက်လဲလို့မြင်တော့အတိတ်ပစ္စုပ္ပန်ဆက်ဆက်ချင်းဗုဒ္ဓအနုတ္တိကမ္မထာမစီဖြန်းထားဘူးတဲ့လူဟာဉာဏ်ထုံတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးဘာအနုတ္တိအဲ့တော့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဗုဒ္ဓအနုတ္တိကိုလည်းအားတဲ့အခါအရဟံပူဇော်သူကိုခံယူတော်မူထိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားအားတဲ့အချိန်လေးဘာလုပ်မလဲဗုဒ္ဓနုဒတိအာရဟံမေယယသမ္မသမ္ဗုဒ္ဓောဘေယယဝိဇ္ဇာသရဏဘေယယဗုဒ္ဓောဘဂဝါကြိုက်တာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရာရဲ့ဂုံတစ်ခုခုနဲ့ပွားပြီးတော့ကာရဘာဟုကာရလဲမေတော့ခန္ဓာလို့ပြောရင်အမှန်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုစိတ်ကလွတ်ထားမယ်ဆိုရင်အာယုံကလာတော့မယ်ကိုကဝိပဿနာလဲအမြင်တန်းကို24နာရီရှုလို့မနိုင်တဲ့အခါအားတဲ့အချိန်လေးမှာဘာလို့မသမထဆိုတဲ့အနုဒတိနဲ့ကာရမယ်နိုင်ငံတော်အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကိုလုံခြုံရေးချတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးကိုလည်းပဲလုံခြုံရေးချတဲ့အမြဲတမ်းဒုပရိသတ်တို့က24နာရီဒီရှုတဲ့အလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူးမလုပ်နိုင်တော့လွတ်တဲ့အခါလေးမှာဗာလေးနဲ့ကာမယ်ဗုဒ္ဓအနုတ္တိနဲ့ကာရင်ဘာဖြစ်လဲမေတော့ဗုဒ္ဓသာပူဇာမဟာတေဇဝန္တော်လို့ဓမ္မသာပူဇာမဟာပညာဝန္တော်ကြားဘူးတယ်မလားအဲ့တော့ဖရာခုံတော်ပွားများတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတွေ့ဝေခြင်းအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟကိုပျောက်စေတယ်။အဝိဇ္ဇာဆိုတာအမှန်မသိတာ။ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာအမှန်သိတာ။အဲ့ဒီအမှန်သိနိုင်တဲ့တရားဟာသူ့ကိုနှိပ်စက်မှာကအမှန်မသိတဲ့ကောင်။အမှန်မသိတဲ့ကောင်ကိုနှိပ်စက်တာဖြစ်သည့်အတွက်ဥစဉ်တို့ကဘာကိုအမြဲကာထားပြီးသင့်တယ်လဲပြီးတော့အခါအားလျော်စွာဗုဒ္ဓနုဒတိဘာလို့ဆိုဒီခန္ဓာကိုတင်စားပြီးပြောတာဒီခန္ဓာတွေကဝိပဿနာဆိုတဲ့ပြိုးပင်ကတန်ဖိုးကြီးတယ်တန်ဖိုးကြီးတဲ့အတွက်သူ့ကို VIP တန်ဖိုးကြီးတဲ့ပုံကိုဖြင့်လုံခြုံရေးပါမယ်ပါတယ်လေဗုဒ္ဓနုဒတိတဲ့ဒါလေးမှတ်ထားမယ်နော်ခိုမအထာကရာစာဝန်ကြီးတွေဝန်ကြီးချုပ်တွေရှင်ဘရင်တွေတန်ဖိုးကြီးတဲ့တိုင်းပြည်မှာ
အရေးကြီးပုံကိုယ်တွေသူတို့အတွက်လုံခြုံရေးချတယ်လို့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဟာလေအဲ့ဒီလူထက်တန်ဖိုးကြီးတယ်ဘဝအတိုင်းကိုကိုယ်ကိုပါလို့မှလဲအချိုးမပေးမှလားပေးမှလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာဥစဉ်တို့ကဗုဒ္ဓနုဒတိနဲ့ပါလို့ရလဲမေတော့ထပ်ပြီးတော့သူ့ကိုလုံခြုံရေးချရမယ်တဲ့အဲ့ဒါဘယ်ကိလေသာအတွက်မောဟဘာကိလေသာမောဟမောဟအပြင်အနောက်ကဒေါသတရားကလည်းလူတွေမှာကြံ့ကြံ့တန်းတန်းကဝင်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝိပဿနာဉာဏ်တော့ဒူရတာတဲ့အတိုင်းပဲဒေါသကလည်းပယ်ဖို့အနာခံဆိုကိုယ်ကလည်းမပယ်နိုင်ဘူးမပယ်နိုင်ရင်ဖြစ်မှာဒီတရားအဲ့တော့အခါအားလျော်ဆိုတာသူ့ကိုလုံခြုံရေးဘာထချရလဲပြီးတော့မေတ္တာတရားတတဝါရီချမ်းသာဖို့ချမ်းသာဖို့ဒေါသနဲ့မေတ္တာပါတရားကြီးလေစမ်းကြင်မဲ့ဒေါသမဝင်အောင်မေတ္တာနဲ့အမြဲနေဒေါသတရားငြိမ့်နေတာပဲအကျဉ်းစားဖို့အနုတရားကမဲ့နေမှာသွားမှာအဲ့တော့ဒီတရားကြီးရဲ့ဘလို့ခေါ်မလဲကိုယ်ခန္ဓာဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကလေးကိုဒီလိုစောက်ရှောက်ပြီးထားမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ဟာဒီဉာဏ်ဟာအားကောင်းပါဒကာဒကာမတို့က24နှစ်ကြီးလဲရှုမနိုင်အနုတ္တရကလည်းရှိလောဘချမ်းချမ်းကလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဒေါသအကြမ်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အလတ်စားလည်းဖြစ်တယ်တရားသမားဆိုတော့သိချမ်းချမ်းကြီးမဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်ကကြာလာရင်အသွင်ပြောင်းလာရင်ဘာဖြစ်မလဲချမ်းသာသွားတာချမ်းသာသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာမလုံတဲ့နိုင်လို့ဒီဉာဏ်ပျောက်သွားပြန်ရောဒါကြောင့်မလို့ဒီဉာဏ်ကလေးမယုတ်ယော့သွားအောင်တင်ဗုဒ္ဓနုဒတိနဲ့မောဟတရားကိုပယ်နိုင်အောင်မေတ္တာအော်ဗုဒ္ဓနုဒတိနဲ့ကိုယ့်ကိုလုံခြုံရေးချတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါသမထနဲ့ချီးမြောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဗုဒ္ဓနုဒတိကဝိပဿနာသာသမထလားသမထနုခိတာစာဟောတီးတဲ့တက်သီလနုရသီလနဲ့ထောက်ပံ့ရမယ်သုတနဲ့ထောက်ပံ့ရမယ်သကိစ္ဆာနဲ့ထောက်ပံ့ရမယ်အခုဘာနဲ့ထောက်ပံ့ခိုင်းလဲဗုဒ္ဓနုဒတိဆိုတာသမထနုခိတာစာသမထနဲ့ထောက်ထားရမှာအဲ့တော့သမထနဲ့ထောက်တော့အခုဗုဒ္ဓနုဒတိထက်ထောက်တော့လောဘမရောက်သွားဘူးလားမေတ္တာကမ္မထံစီဖြံပြီးကြားမှာပါစေချမ်းသာပါစေစိတ်ပါကိုယ်ပါလေလက်ပါလေလုံမယ်ဆိုရင်ဒေါသချင်းချင်းမပါသွားဘူးလားအဲဒေါသအကျန်းကနှိပ်စက်လို့မရတဲ့အတွက်ဒီဉာဏ်ကမပြည့်စည်တော့ဘူးပေါ့ဒေါနဲ့မောနဲ့တကားမောတချို့ရှိတယ်လေကုလုံညုံကြီးကိုမချတတ်တော့စကားမွဲထွက်တယ်နဲ့ဈေးထဲမှာရံဖြစ်ပြီးယောဂီသမိုင်းတော့မချို့ရသေးဘူးစခန်းဘွဲမှာကစားတော့အဆင်မပြေတော့စခန်းထွက်တဲ့နေ့ကတခါတည်းဈေးထဲသွားပြီးဘုံငါသွားဝယ်စားတယ်ဘလူချုံးမှာပါဘုံငါသွားဝယ်စားတဲ့အခါယောဂီမှာဆိုသူစားကြိုက်တဲ့ဟာမဖြစ်ဘူးလေကော်မတီကျွေးတာစားရတော့ကြိတ်ထားတာစခန်းထွက်လို့ရတော့အိမ်မပြန်ဘူးဟိုရောက်တော့ကိုသွားတာနောက်ကြတော့လူကမြန်နေတော့ပကံမအားတော့စောက်ရယောဂီဝတ်စုံနဲ့နော်အဲ့တော့ပြောတော့သာဖြည့်ဆိုပြီးတော့ဟာလားအချိန်ပေါင်းဘလောက်ဝင်နေအခုဒီမှာဆို380နဲ့5ချိန်ပြီးခဲ့ပြီးရောအောင်မလေးနှုတ်သီးကောင်းရှာပါအဲ့မှာပြဿနာတက်ကြတာဟာဘာဖြစ်လို့လဲဟမ်တောသားမြင့်တန်တရားကို train မလုပ်ထားတဲ့အတွက်တကမောပျက်စီးဖို့ကလွယ်လွယ်လေးတော့ဒီညံကလေးကိုဗုဒ္ဓကအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာအနုကိတသုတ်တံမှာအဲ့တိုင်းကိုခေါ်တော့လူတွေကလူတို့လူချင်းရတယ်လူချင်းလူလဲလုပ်နေတာပဲတောင်းစီအောင်မသိတဲ့အတွက်အာဝတရားရရှုမယ်အချိန်တိုင်းညနေ6:00အမြဝေပြီးပြန်သွားကြ။နေချင်းတလူနေနောက်ပတ်ကြတော့ဗာပလေးမကကြီးကကကြီးချာကာ။နောက်တစ်ပတ်လာပြန်တော့လေကကြီးကကကြီးချာကာဆိုဒီကောင်ဘတော့ကကာနေကိကီကူကဲအပေါ်တက်တော့မလဲ။အဲ့တော့ဒီပြဿနာတွေဟာဘာဖြစ်လို့လဲမေးတော့ဗုဒ္ဓကအဲ့ဒါကိုသိလို့အဲ့ဒါခေါ်ရပြီသားတုတ်တန်ရှိတယ်။ဥစဉ်ကမြမစကားကိုမွန်ထဲမှာတော့တော်တော်လဲတယ်ထင်တာပဲကိုကိုကိုတော့ဟုတ်ပါလားလဲအောင်ပြောနိုင်တယ်ဒကာမတို့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဥပမာနဲ့ပြောရင်ရင်ထဲမရောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုထောက်ပံ့မယ်တရားသိသိပြီလားအခုတမထာနုကန္တာစာဟောတိမှာတင်ဗုဒ္ဓမြတ်တည်းဘယ်ကိလေသာတွန်းမယ်မောဟကယဟန္တာဖြစ်မှကုန်တာဆိုတော့ဝိပဿနာအပင်ကလေးပေါက်တဲ့လူကလည်းတောထားနေဦးမှာဒါကြောင့်မလို့အခါအလို့ဆိုတာသူ့ကိုဗုဒ္ဓမြတ်တည်းနဲ့ကာရမယ်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ဘဝကြီးတည်းနှင်းမေတ္တာဘယ်ကိလေသာတွန်းမယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဘာလို့ ਆ သေးလဲပြီးတော့လောဘဒေါသဘာကြံသေးလဲမောဟအမှန်ဩခုန sorry မောဟဗုဒ္ဓနုဒတိကမောဟနော်မေတ္တာတရားကဒေါသဘာကြံသေးလဲလောဘတက်မဲ့တဲ့တရားတက်မဲ့တဲ့တရားကိုဖယ်ဖို့အတွက်ကဒကာဒကာမတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတက်မဲ့ဘုရားကအာသုဘဆိုတဲ့ကမ္မထံကကာထားရမယ်ခန္ဓာကိုယ်လူတိုင်းပေးတယ်သူ့လည်းချစ်စရာငါလည်းချစ်စရာဟိုလူလည်းခင်ဒီလူလည်းခင်တို့ကခင်တတ်တယ်နော်အမလေးကြည့်လိုက်တာအေးလို့ဟာလာအာသုဘလို့မမြင်ဘူးမမြင်တော့ဘာဖြစ်လဲခင်တယ်ခင်ကနေကျင်ကျင်ကနေကျွန်လာတော့အခုရှိတို့လည်းတဖို့နောက်ဆုံးတော့လည်းလက်တို့
အားလုံးထိုင်မရထမရပူလောင်စကားဖြစ်တာသိတယ်မလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲပြီးငခုကလေးကအတုပအတုပမတင့်တယ်ခြင်းတရားဆုလိုတာကျွန်သွားတာမပြောပါဘူးပယ်လို့မှမနိုင်တာဒါပေမဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့တကွာအလုံးစုံသောတက်မဲ့စရာအာယုဒီအပေါ်မှာမတင့်တယ်ခြင်းတရားအပေါ်မှာအမြဲတမ်းဆင်ခြင်နိုင်ရင်စန့်ခြင်းပဲကြီးတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲလောဘဟာရော့တယ်ဟာကိလေသာကိုမဲ့နဲ့တိုက်မှယဟနာဖြစ်မှတဏှာလောဘကုန်တာမှန်ပေမဲ့ဒီဝိပဿနာကိုဖြစ်စည်းမှလည်းလောဘပါတယ်သဘောပေါက်လားတချို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဥမာတက်မဲ့တဲ့အာသုဘမစီးဖြန်းတော့ကျွန်လွန်ကုန်ရောအခုကျွန်လွန်နေတဲ့လူကလည်းဆင်ခြင်ရှော့သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ဝိပဿနာအားထုတ်တာဒါနည်းနည်းပါးလောက်ထားပြီးဒီပင်ကိုကိုကမဆင်ခြင်းမကာခွယ်နိုင်တော့ဟာလာခုနကနှောင်းဝင်ဆွဲတယ်ဆိုတော့ဆွဲသွားပြန်ပြီအပေကြကြပြန်ပြီဟာလာရည်မလောင်းတော့လဲပောက်တော့စိုက်တော့စိုက်ထားတယ်ခဏကြာသေသွားပြန်ရောဟုတ်ပြီနော်ဆွေးနွေးခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ထားပြန်ဘူးပိုးမွားနဲ့တူတဲ့အခုလောဘအကြံဒေါသအကြံတွေကနှိပ်စက်လိုက်ရင်လဲဒီဟာကလက်လွန်ချီလွန်ဆိုတော့အောက်မလေးတကောင်စင်းနှစ်ရွက်ဆက်ရတာတော့ကြောက်ဘူးလေမလားတရားပဲလှည့်မနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပြီတော့ငငယ်တုန်းကဒီလူဒီအပင်မဆိုင်ဘူးလားပြီတော့ဆိုင်ဘူးတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲပြီတော့တည်သွားတယ်တည်သွားတော့ချီးလာတဲ့အခါငငယ်တုန်းကတော့လှုပ်ဘူးတယ်အဲ तू ကငငယ်တုန်းကလှုပ်ဘူးတာနဲ့အမှန်ဖြစ်နေဒီအပင်ကမထလာတော့ဘာဖြစ်လို့လဲတည်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲပြီတော့ဒီဟာဒီကအရေးကြီးတဲ့အတွက်အလောဘအတွက်အတုပါနော်ဒေါသအတွက်ကမေတ္တာမောဟအတွက်ကဗုဒ္ဓဘာသာတည်းဘယ်နှမျိုးရပြီလဲပြင်းပါလာလေးမေတော့မာနထောင်လွှားခြင်းရလဲအမျိုးယုတ်သေးတယ်ပြဿနာလေးရှိတော့လူတိုင်းမှာမာနရှိတယ်မာနနှုတ်တရားဆိုတာတခါတခါမသောတာပန်တခါငံပယ်နိုင်လားမပယ်နိုင်ပါဘူးတခါမအထက်မဲ့တွေပယ်တာကိုကပုတုစဉ်ဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ဘာထပ်လို့ရလဲမေတော့မရဏနှုတ်တတိကမ္မထံပါတယ်လေအတုပကမ္မထံမရဏနှုတ်โอ้หล่านี่ลุแลไม่ทุบบ่มันแตกนี่แหละอตุๆบาเว้ยตีจินเตียบ่อภัมมาทาทาสินญินออกปี่ลาดามะลาได้คามันมานะก็ไม่ย่อปูล่ะย่อตัวดาบ่เออดะการะมาตัวสั่นจินเพ็ดติชื่อเด้เอ้อห่าโหติพุทธานุตริกาโมหะเมตตากาอตุปากาโลภะพี่รอမရဏနှုတ်တရိယမာနတကယ်မတင့်တယ်ခြင်းတရားဒီဟလာတကယ်ဘလို့ခေါ်မလဲအတုပကမ္မထာနေစီးဖြန်းလာကြမယ်ဆိုရင်မာနဟာနည်းနည်းတော့လျှော့သွားမယ်အဲ့ဒါလူမန်နေလဲထောင်နေပဲလောဘကြံဒေါသကြံမောဟကြံမာနကြံနေကိုဒီ၄ပါးနဲ့မထိမ့်သိမ့်နိုင်ခုနဝိပဿနာဉာဏ်ဟာရုတ်လျော့သွားတယ်သူ့ကိုဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုထောက်ပံ့ထားဖို့အတွက်ဒါပါခေါ်လဲတမထာနှုတ်ဂိတာစာဟုတ်ดีတဲ့တစ်ပင်ငယ်တစ်ခုကိုစိုက်ပြိုးထားပြီဆိုရင်ခြံခါရေလောက်ပေါင်းတဲ့ပိုးမွားကိုလည်းဖယ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပိုးမွားဆိုတာဗာလဲအချမ်းစားကြီးတွေပြောတာအဲ့တော့ဘယ်နှမျိုးရပြီနောက်တစ်ခုဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရုပ်ရုပ်ကြီးမတော့အောင်ဖယ်ရပါဘူးဆိုတော့ဘလဝဝိပဿနာနဲ့လည်းထားထောက်ထားရအောင်ပါဘလဝဆိုတာဗာလဲအာချီတော့ပရမစစ်စစ်နွားတို့ဟာရေနဲ့ရောတော့ရင်အားမရှိဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။အားရှိခြင်းနွားတို့ဟာရှိရမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိမှာနွားတို့တော့ကြပါ။နွားတို့တော့တောက်ခိုင်းတာပဲ။ဒါပေမဲ့ရေရောတာတော့အားမရှိဘူး။သဘောပေါက်လား။အဲ့တော့ပြောချင်တာပညာနဲ့ ਪਰ မတ်ရောမလုံနေနဲ့။ဟုတ်ပြီနော်။ပညာနဲ့ ਪਰ မတ်ရောပြီးရှုနေတဲ့လူမကွဲပဲရှုတဲ့လူဟာနွားတို့နဲ့ရေရောတော့လို့အားမရှိတယ်လို့ပဲညံအားတက်မလာဘူး။သဘောပေါက်ပြီလား။ဘာအားဘာနဲ့ဘာနဲ့ရောအတော်သေးတယ်တော်သေးတယ်နွားနှုတ်နဲ့ရင်နဲ့ရောတော့တာချမ်းသာမရှိဘူးလို့လိုက်နေပကတိဥပမာကနွားနှုတ်ကိုရင်နဲ့ရောတော့ရင်ခြိုက်တဲ့တလောက်အာမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာအဲ့ဒါလိုပဲပညာနဲ့ ਪਰ မတ်ရောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေဝိပဿနာအာမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒုဗလဝိပဿနာနဲ့ဘလဝဝိပဿနာအဲ့တော့ကိုစိုက်ထားတဲ့ဝိပဿနာပြိုးဖင်ကလေးကိုဘလဝဝိပဿနာဆိုတာနဲ့ပြန်ထောက်ပံ့ရမယ်ဘလဝဥပဒနာဆိုတာရှုနေရင်လည်းပညာနဲ့ ਪਰ မတ်ကိုကွဲနိုင်တယ်များကွဲအောင်မလုပ်ရမလဲရှင်းပြအောင်မယ်နားလည်အောင်ပြောရင်ဘလဝဖြစ်ဖို့အကဲအခု6ဒေါ်လာပေါ်တယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်လို့သိတာဘာညာညံဖြစ်ပြီးသိတာပြတ်တာညံအဲ့ဒီညံကလေးဥမာဆိုကြပါလို့နားချစ်တယ်ဒီကအတန်တစ်ခုတိုက်တယ်နားမှာကြားမှုသဘောအတန်ဘက်ကလည်းပေါ်ပြီးပြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီကဒီကလှမ်းသိတယ်အဲ့ဒါတော့မှနာမည်ထပ်တတ်သေးတာခွက်ခေါက်တဲ့အတန်ရောပြီးအောက်အီအိုးစင်ကျက်ဒါပြီရောပြီပ
ပြီးတော့မှကြက်တောင်မှကြက်မှမဟုတ်ဘူးကြက်ဖာကဲဘယ်လိုဖြစ်ကြပြီလဲရောပြီအဲ့တော့ကြက်မှကြက်ဖာနားလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဘိုက်ထဲကလောက်တာအဲ့အချိန်ကျမှပြက်တယ်တော့တယ်ဒီကိုဖမ်းရှူတယ်ဖြစ်နေတာဒီမှာအဲ့ဒါဘလဝဖြစ်ပါမလားဟာအရေးကြီးတယ်နော်ဒကာမောင်ရည်စရာလို့မထင်နဲ့ဒကာမောင်တကူကူဆိုတို့လူမျိုးအချိုးဒါတော့တပေါင်းတကူຫນွေဦးတင်ညာလာတော့မှာတွန်လေးသိနေတယ်ဟင်္ဒရာထွင်ဒါကြောင့်မလို့တခြင်းဆိုခဲ့တာဗောဟောနားမှာကြားတာကောပဝေနတိ6ထပ်မှာဖြစ်ပြီးပြက်သွားပြီဒီမှာတွေးလို့ကောင်းတော့အဲ့အချိန်ကျမှတတိယတော့အော်အေဟုတ်တယ်ပြက်သွားပြီဟဲ့လေဖြစ်နေတာကဘိုက်ရှုနေတာကနားမလွဲနေဘူးလားအဲ့တော့အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းကရှုနိုင်ဖို့အတွက်ဘလဝဝိပဿနာဖြစ်ပြပရမတ်တသက်ကိုပဲကွက်ပြီးရှုနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရတိုင်းရင်ကဲဖြားဆိုဥမာဖတ်ဆိုကျင်သွားတယ်ဖတ်ဆိုကြည့်လိုက်တယ်မရှိဘူးဘာဉာဏ်ခေါ်လဲဝိပဿနာဉာဏ်ဘာပင်ခေါ်လဲဝိပဿနာပြိုးပင်အဲ့ဒါကိုရှေ့ရပြတ်သွားတဲ့ဟာကိုနောက်ဉာဏ်နဲ့ထပ်ကြည့်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဘလဝပဲပြတ်တယ်လို့သိတာဉာဏ်လေအဲ့တိနေတဲ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ထပ်ရှုနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီလူဟာဘယ်အဆင့်ရောက်နေပြီလဲဘလဝအားကောင်းလာမှာအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့အားကောင်းလာမယ်ဆိုရင်တခါတခါမတို့တော့ကပြိုးပင်ဟာဘာဖြစ်လာမယ်ကြီးမယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအဆင့်ကဝိပဿနာဉာဏ်ပင်ပြိုးပင်ကလေးကိုအားချီသောဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဘာလို့ရမလဲထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့တော့သစ်ပင်တစ်ပင်စိုက်ပြိုးရင်ခြံခါရမယ်ဥပမာနော်ပူလောင်လာရင်ရေလောင်ရမယ်ပြင်းပောင်းမြက်တွေအရင်မှရှိနေရင်ရှင်းပေးရမယ်ပိုးကောင်ကြရင်ဖယ်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအပြင်တကားတော့မလို့ယူရီးယားထပ်ထည့်မယ်မျိုးစာထပ်ထည့်မယ်တစ်ဆူပါလို့ဖိုကိုမောက်ဂရီကိုမောက်ထပ်ထည့်ဦးမယ်ဆိုရင်အဖေကမဖြစ်မှာကြီးမှာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအထာကရာအဲ့ဒီဥပမာလေးနဲ့ပြောတာတအားလာတာမှတ်မိမယ်တော့ထင်တယ်ဝိပဿနာပြုပင်လေးကိုသီလချံမခါထားလို့ပေါက်ပန်း40လို့အဲ့ဒီညာကန်းသွားရင်အဲ့ဒီအပြင်သိမယ်သီလဗန္ဒမျိုးကိုယ်ဆောင်ထိနေတဲ့လူကြီးဘုသိက္ခာတစ်ခုတည်းမရဘူးအိန္ဒြိယသံဝရသီလာကိုအားလုံးလုံးကြုံအောင်တတ်နိုင်တယ်မှာထိမ့်မယ်ပြီးရင်အသက်မွေးစင်ကြအောင်လုပ်မယ်ပြီးတော့ဗားတယ်လေပစ္စည်းလေးပါပုံမှာလောဘနဲ့မဆုံးနဲ့ဒါဆိုရင်ခြံခပ်ပြီးပြီးရင်ရေလောင်းရေလောင်းဆိုတာအမြဲတမ်းလောင်းဖို့မို့မှုန်နေမယ်မကြမရှင်းမရှင်းဖြစ်လာတဲ့အခါတရားနာကြခြင်းဖြင့်တန်မရကိုဘာလို့ရမလဲပြီးတော့ရှင်းဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အတိညာလင်းပြီးကြည်သွားရင်လောက်ရတာမလွယ်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါရေလောင်းတယ်လို့ခေါ်တာရေလောင်းပြီးအောက်မှာရှင်ချက်ပေါင်းမြက်ဖေးပေါင်းမြက်ဆိုတာဘာတို့အဲမရှင်းမလင်းအချက်အလက်တွေကိုယ်ဇဝေဇဝါဖြစ်တာဆရာသမားတွေလည်းကြုံတဲ့အခါမှာမေးမြန်းပြီးတော့ဓမ္မပါကိစ္စဆိုတာဒါပေါင်းမြက်ရှင်းတာပြီးရင်ပိုးမွားကတ်တာဖယ်ဆိုတာချမ်းချမ်းတန်တန်ပိုးဆိုတာကြိုက်မဲ့ကောင်တဘောဘာအပင်ကိုပိုးချရင်မဖယ်ဒီပင်ဒီမှာပဲဒီဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ်မှာလဲကိုယ့်ကိုဖြက်စီးပြစ်မဲ့ပိုးတွေကလောဘဒေါသမောဟနဲ့မာနအဲ့ဒီတရားတွေကမဝင်အောင်ခုနကအနုတ္တတိနဲ့ကာကွယ်ဒါကိုအထာကရာကတန်ဖိုးကြီးတဲ့ရှင်ပြန်နေမူကြီးမရတဲ့ဟာသူတို့ရဲ့ဘဝတန်ဖိုးကြီးတဲ့အတွက်အများနာ security ရှိတယ်လို့ဝိပဿနာယောဂီဆိုရယ်တန်ဖိုးကြီးလူသားကိုတန်ဖိုးကိုသိပြီနော်ခေသူမဟုတ်ပေါ့ခေတ္တမဟုတ်ဖြစ်နေရင်ဒါကိုဘာလို့ရမလဲသေသေးချာချာစောက်ရှောက်မဲ့တရားက၄ပါးအဲ့ဒါကိုစတုအာရခတရား၄ပါးချုပ်လိုက်တော့သမထဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဝိပဿနာအပင်ကလေးကိုအာပိုးလေးဖယ်ပြီးရင်ဩဇာထထိုးပါဩဇာဆိုရှေ့ညံနဲ့နောက်ညံနဲ့ဟာလားရှေ့စိတ်နဲ့နောက်စိတ်အရှုခံနဲ့အရှုညံတဲ့တယ်ရှေ့ညံနဲ့နောက်ညံကြားမှာကိလေသာမှုတော့ညံကြီးပဲထပ်ဖြစ်အောင်ဘလဝနဲ့ထပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအပင်အားကြီးမယ်ကြီးလိုက်ရင်အဲ့ဒီကနေဖြစ်ပျက်နေမြင်လာမယ်မုန်းလာမယ်ဆုံးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့အသီးအပွေကတကားတကားမောက်တော့အပင်ဟာယုတ်ယော့လို့မသွားဘဲနဲ့ဒူးဒူးသွားမှာဒါဆိုရင်ဒီသုတ်တံကတော့ပဲပေါ့နော်ကောက်ချက်ချကြည့်ကြရအောင်တို့ဒီတရားအားထုတ်ကြတယ်တပတ်အားထုတ်တစ်လအားထုတ်နှစ်နှစ်အားထုတ်သုံးနှစ်အားထုတ်ပြန်လာနောက်တစ်ခါလာဒီနေရာပြန်စားဒီလိုပဲလဲပတ်တာ380နဲ့အားကြီးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲပြီးတော့အဲ့ဒါဖြစ်နေလို့သဘောပေါက်လားကြီးစရာမမနဲ့တော့ဒီတရားတရားမလို့ဘာမှဇတ်ထုတ်ဇလန်းမပါဘူးခံစားစရာလည်းမပါတော့အဲ့ဒါလို့မပြောရင်အိမ်ငိုက်မယ်သဘောပေါက်လားအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကြိုက်နေတဲ့လူတွေလည်းဝန်တာပေါ့လူနေသေးရင်လည်းဒါတို့အသုံးချရမယ်ဒီလူလေးစိတ်လေးမွေးနော်ဒါကြောင့်မို့တရားတရားမလို့ဟောတဲ့တရားပေါ်မှာနားနိုင်ကြပါစေနားတဲ့အတိုင်းသိပြီးရင်လည်းသိတဲ့အတိုင်းမဆန့်ကျင်မဲ့တို့အကျိုးပြောပါလားလို့နားလေတက်ဝင်ပြီးတော့ကို့လိုအပ်ချက်ကို့အကူဖ
ဖြစ်စည်းနိုင်ရင်လည်းမိမိရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပင်ကလေးကမဲ့ဉာဏ်ဖုန်ဉာဏ်တိရအောင်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

တော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောသတက္ကရေ1383ခုနှစ်ဝါကောင်းလာဆန်းလေးရဲ့2011ခုနှစ်ဩဂုတ်လ3ရက်ရန်ကုန်တိုင်းစံကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သီရိမင်္ဂလာလမ်းကံမြင့်ကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံတွင်ဆင်းရဲခြင်းပါပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌စံကြောင်းမြို့နယ်အင်္ဂပူလန်၃လအမှတ်30ခန်းအဖိုးဖွားများနှင့်ဖခင်ဦးဝေမောင်မိခင်ဒေါ်သိန်းလာတို့ရည်စူး၍သမီးဒေါ်နုဝင်းမြေမင်းငယ်ဦးမမမြဝင်းမိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ဝရိပက္ခိယတရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်း13တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စံတင်ကြရအောင်

ဟောရိပက္ခယတရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်း33မဂ္ဂင်၈ပါးအကြောင်းဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေကအနှစ်ထုံးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ရှင်းလင်းဖော်ပြတဲ့စကားများအရာဒီကနေ့တမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ဒုတိယမြောက်မေခင်္ကမေဃအင်္ကမေဃအဖြစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တရားများတဲ့ကဒုတိယမြောက်တရားဟာတမ္မာသင်္ကပ္ပ right thought မမကံကံစဉ်းစားခြင်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ဆောင်ဘုရားကအမှန်ကံစဉ်းစားတဲ့အမှန်ကံတွေးတယ်ဆိုတာဘယ်ဟာကိုခေါ်ရလဲလို့ဘုရားကိုယ်တော်တိုင်သတ်မှတ်ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တွေမှတ်ကြရတာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကမဂ္ဂင်၈ပါးကိုအကျဉ်းအကျယ်ရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားတဲ့မဂ္ဂင်ကတာယုတ်ဝိပင်ကတော့မှဆိုရင်ကတမောစာဘိက္ခူသမ္မာသင်္ကပ္ပောသမ္မာသင်္ကပ္ပမင်္ဂန်စွာတွေးတောခြံစီခြင်းဆိုတာပါလေတဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုသတ်မှတ်ပြီးတော့မပေးခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မမကံကတွေးတောဆင်ခြင်းနဲ့ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တွေတိနာလေဝေကအလွန်ခက်လိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတွေးတောဆင်ခြင်းမှုတွေကမျိုးစုံရှိတော့လူတွေကတယောက်တစ်မျိုးပြောကြမှာပဲငါတွေးတာမှန်တယ်သူတွေးတာမှန်တယ်နဲ့ဒီလိုပြောနေကြမှာပဲအဲ့တော့မမကံကံတွေးတောဆင်ခြင်မှု right thought ဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲလို့မြတ်စွာဘုရားပြီးပြီးတော့ဖြေတဲ့အခါနိခမ္မသင်္ကပ္ပောအဗျာဝါဒသင်္ကပ္ပောအဝိဟိန္ဒသင်္ကပ္ပောလို့သင်္ကပ္ပဆိုတဲ့စကားလုံးမှာရှင်းကနေပြီးတော့နိခမ္မသင်္ကပ္ပအဗျာပါရသင်္ကပ္ပအဝိဟိတသင်္ကပ္ပလို့ဆိုဒီအတွေ့၃မျိုးဟာသမသင်္ကပ္ပပဲလို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားစကားတော်ဟာအမတမဒီလူရင်းတိတိကျကျဟောထားတော်လဲအနတ္ထိပဲကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အလွန်နဲ့ဆိုင်တယ်လွန်နဲ့ဆိုင်တယ်သမသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့အတွေ့ဟာမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာအရေးပါတဲ့နေရာမှာရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့အရေးပါတယ်လို့ပြောရတာလို့ဆို right understanding right view လို့ခေါ်တယ်သမာဓိဋ္ဌိမမကံကံမြင်မှုမမကံကံသိမှုမမကံကံနားလည်မှုအတွက်အရေးပါလို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့မမကံကံသိမှုအရေးကြီးသလောက်မမကံကံသိမှုကိုအထောက်အကူပြုတဲ့မမကံကံတွေးတောဆင်ခြင်မှုဟာလည်းပဲအရေးပါတယ်လို့ပြောတာဒီကတွေးတော့ဆင်ញင်ပြီးတော့မပေးဘူးဆိုလို့ရှင်အမှန်မြင်ဖို့ဆိုတော့ခက်တယ်ပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြအဲ့တော့သမသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့အဘိဓမ္မာသဘောအရပြောမယ်ဒီသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့တရားဟာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့သင်္ကပ္ပကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့နေရာမှာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လည်းဟောတယ်။နောက်တစ်နေရာမှာဝိတက်ကဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လည်းဟောတယ်ပေါ့။ကျန်စီတယ်လို့ဗမာလိုပြန်ကြ။ကျန်စီတယ်။အဲ့တော့ကိုမြန်မာစကားတစ်ခါတစ်ခါကျတော့တလုံးစီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ဖို့တော်တော်ခက်တယ်တစ်ခါတလေကျတော့လေ။ကျန်စီတာဆိုတာမလုပ်ထားလဲလို့ထပ်မေးပြန်တော်တော်လေးပြန်ရှင်းဖို့ခက်ပါတယ်နော်။ကျန်စီတယ်တွေးတော်တယ်နော်စဉ်းစားတယ်အမျိုးမျိုးပဲဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြတယ်အဲဒီခါတရံကျတော့ဝိတက်လို့ပဲပြောလိုက်ကြတာပေါ့နော်ဝိတက်ဆိုတာတွေးတာကျန်တာအဘိဓမ္မာသဘောအရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိတက်ဆိုတဲ့ဝိတက်ကပါဠိဝိတက်ကဝိတက်ဝိတက်ဆိုတာနဲ့ဝိတက်ကဆိုတာနဲ့သင်္ကပ္ပဆိုတာ synonymous term လို့ခေါ်တာပေါ့အတ
ဒိဗ္ဗေတုစကလုံးလို့ပြောတခါတည်းရန်ဒိဗ္ဗေတုစကလုံးဆိုတော့သုံးညတယ်လေတခါတည်းလေးဘုမာပြီမာဒီအဒိဗ္ဗေတုစကလုံးကိုဖွင့်ဆိုရတာမျိုးရှိတယ်တချို့ပြောကြတယ်ဗျုစပြင်းတောင်းဗျုစပြင်းတောင်းဆိုတာဘာလို့တူလီမူလီတူလီမူလီကဘာလို့ဟိုတန်းတည်ခြင်းဆိုမဆုံးနိုင်တဲ့ဒီစကလုံးနေပြန်ပေါ့နော်ဘာရလို့မမေ့ရမရှိဘူးအဲ့လိုပဲအခုသင်္ကပ္ပနဲ့ဝိတက်ကဆိုတဲ့စကလုံးနှစ်ခုဟာသင်္ကပ္ပဆိုတာလဲဉာဏ်စီတာတွေ့တော့တာဝိတက်ကလည်းဉာဏ်စီတွေ့တော့ဒီလိုနှမျိုးစလုံးကိုသုံးပြုတယ်တခါတည်းဟာအပ္ပနာဆိုတဲ့စကလုံးကိုသုံးပြုတာရှိသေးတယ်ဒါလဲဝိတက်ကကိုခေါ်တာအဘိဓမ္မာသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဝိတက်ဝိတက်ဝိတက်ကဆိုတဲ့အတုံးကိုပြီးမှမှာတော်တော်များများတုံးတာတွေ့တော်ဆင်ခြင်မှုပဲအဲ့တော့ဒီသဘောလေးကိုအရင်နားလည်အောင်ဘုန်းကြီးတို့တည်းစကလုံးပြီးရင်စကလုံးကနေပြီးတော့အနိတာရကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်ဖို့ဒါမှတမ္မအရေးကြီးတာစကားတလေစကလုံးနဲ့ရင်ရပ်သွားလို့ရှိရင်ပဒပရမလို့ခေါ်တယ်စကလုံးနဲ့ပဲပြီးတော့အနတ္တိပဲမရောက်ဘူးပေါ့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအတိညာကဒီအနတ်ဆိုဒီမှာတကယ်သိရတဲ့အရာကိုအနတ်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့အနတ်ဆိုတာအမဲနဲ့တော့မရောစေနဲ့နော်ဒီနေရာအနတ်လို့ဆိုတဲ့အတိပဲကဒီအတိအနတ်ဆိုတဲ့ဟာလာတဲ့ဟာအတွင်းဖောက်ပြီးတော့သိရတဲ့အရာအပေါ်ယံမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာအနတ်ဆိုတာသိရတဲ့အရာစကလုံးဆိုတာအပေါ်ယံကနေပြီးတော့စကလုံးဆိုတာအမည်ပေးလိုက်တာပဲအဲ့ဒီအမည်ကိုကြည့်ပြီးတော့တကယ်သိရတဲ့ဟာကမှအနက်အဲ့ဒီအနက်ကိုဒီစကလုံးကနေသွားတာဝိတက်ကိုချမ်းစီတယ်လို့ပြောတာဟာဒိဋ္ဌိပြန်တာပဲရှိမြန်မာစကလုံးနဲ့ပါဠိစကလုံးကိုဖယ်လိုက်တာပဲရှိအင်္ဂလိပ်လိုကြ thought thinking လို့ပြန်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဟာစကလုံးချင်းဖလဲယုံမဲရှိသေးတယ်အတိပ္ပယ်မဟုတ်သေးဘူးသူကအဲ့တော့ဝိတက်ကဉာဏ်စီတယ်တင်ကပ်ပဉာဏ်စီတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာခေါ်တာလဲလို့ဆိုတော့သာသေးကျမ်းကမြန်မာထပ်ပြီးတော့ဒီလက်တွေ့ကြအောင် apply ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုဖွင့်ပြောတော့ဆိုတော့စိတ်တန်အာရမဏအာရောပိတိလူရည်ရတဏ္ဍမှာရှိတဲ့အသိစိတ်တွေကိုအာယုံပေါ်တင်ပေးတာဟောဒါကြတော့တော်တော်ရှင်းသွားပြီဝိတက်ဆိုတာစိတ်ကိုအာယုံပေါ်တင်ပေးတာဟုတ်တယ်လေကိုအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုတွေးတယ်ဆိုရင်ကိုတွေးတယ်တွေးတဲ့စိတ်လေးကိုအဲ့ဒီပေါ်တင်ပေးနေတာပဲဒါလေးနဲ့မပြတ်စင်းစားနေတယ်ဆိုတော့အာယုံပေါ်တင်ပေးနေတယ်စိတ်ဆိုတာအမှန်တန်နင်းမြန်တဲ့အဟုန်နဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပြည့်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုပဲအာယုံပေါ်မှာတင်ပေးနေတာအယောင်ဝဲကိစ္စတွေးနေတဲ့လူကလည်းပဲကြည့်တဏှာကြီးတွေးရင်လည်းတဏှာကြီးပဲလေသူကတွေးနေမှာပဲသူတွေးကြရရှိတာဒီတွေးနေ့လည်ကတွေးခဲ့တာဒီပြန်တွေးတယ်ဟိုမနေ့ကတွေးခဲ့တာဒီပြန်တွေးတယ်နေ့ပြန်ကလုံးမဲ့ဟာဒီတွေးတယ်ဆိုဟောအဲ့ဒီနေ့ပြန်ကလုံးမဲ့အာယုံနေ့လည်ကတွေးခဲ့တဲ့အာယုံလေးကိုစိတ်ကိုတင်ပေးနေတာတင်ပေးနေတာကိုပဲတွေးနေတယ်လို့ပြောတာနော်ဟောအဲ့ဒါကြတော့အဓိပ္ပာယ်ပူရှင်းသွားဒါမှမဟုတ်ဝိတ္တဆိုတာအာရောပနအာယုံကိုစိတ်ပေါ်မှာတင်ပေးတဲ့သဘောလက္ခဏာအာယုံကိုစိတ်ပေါ်မှာတင်ပေးစိတ်တန်အာရမဏအာရောပိတိစိတ်တန်စိတ်ကလေးကိုအာရမဏအာယုံပေါ်တို့အာရောပိတိတင်ပေးနေတယ်အဲ့ဒါကိုဉာဏ်စီတယ်တွေးတော့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောတာဆိုတော့ထွက်လီဝင်လေလေးမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ထွက်လီဝင်လေဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာကိုယ်စိတ်ကလေးရောက်နေအောင်တင်ပေးနေရတယ်လေတော်တော်တင်ပေးနေရတယ်ဆိုတာမှတ်တမ်းထင်ရှားတယ်ဒီကြားထဲကစိတ်ကလစ်လစ်သွားသေးတာလေအဲ့တော့အာယုံပေါ်မှာနေလာလို့ဆိုမနေဘူးမနေလို့တွန့်တွန့်တင်ပေးနေရတာတင်ပေးလိုက်ပြုတ်ထွက်သွားလိုက်တင်ပေးလိုက်ပြုတ်ထွက်သွားလိုက်နဲ့အတော်နဲ့မရဘူးနောက်ဆုံးကြတော့တမာရီကနေပြီးတော့ခြိပေးလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ကလေးကအာယုံပေါ်မှာငြိမ်ချသွားတာ။တမာရီစွမ်းအားကအခုကြီးမပေးဘူးဆိုဒီကောင်တင်နေတော့တင်ဟိုပြုတ်ထွက်နေမှာပဲနော်။မှန်ပါဗျာ။ဟာ
ာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုအဖျားလေးပေါ်မှာမုံညင်းစီတင်လိုက်လို့ရှင်ဘယ်လိုနေပါလိမ့်လိမ့်ကြနေမှာပဲတင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တင်ပေးနေတာဒါကိုချမ်းစီတယ်လို့ဝိတ္တဆိုတဲ့သဘောကအာယုံကိုစိတ်ကိုအာယုံပေါ်မှာတင်ပေးနေတဲ့သဘောလို့ဒီလိုပြောအဲ့တော့ဒီစိတ်ဟာအာယုံပေါ်ရောက်ဖို့ရအတွက်ဝိတက်မပိုင်မရောဝိတက်ကတွန့်တင်ပေးနေရသူတင်မပေးရင်မတတ်နိုင်အဲ့ဒါကိုစာပေချမ်းဟန်နေကြတော့ဥမာတစ်ခုပေးတယ်ဥမာပေးတာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်နေကလူတယောက်ပါမြို့တော်မှာဘယင်နေတဲ့မြို့တော်မှာဘယင်နဲ့တွေ့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယင်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမိပြုပြီးအဲ့ဒီလူအကူအညီနဲ့ဘယင်စီအောင်သွားတာတဘောကတော့ဘယင်နဲ့အာယုန်နဲ့တူတယ်နော်မြို့မှာနေတဲ့ဘယင်ရဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ဒီဝိတ္တနဲ့တူတယ်ပေါ့တောသားနဲ့စိတ်နဲ့တူတယ်ပေါ့တဘောကတော့အဲ့ဒီနေကလူဟာဒီဘယင်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့လူတယောက်ကိုအမိပြုပြီးတော့ဘယင်စီရောက်သွားသူရဲ့အမိမပါပဲနဲ့သူနဲ့မိတ်ဆက်မှုမပါပဲနဲ့သူမရောက်နိုင်ဘူး။ဒါကတော့စိတ်ဟာအာယုန်နဲ့တွေ့တယ်ဆိုတာသူကသူလိုလျောက်တွေ့တာမဟုတ်ဘူးဝိတ္တရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုလို့ဒီလိုပြောတာပဲ။သူကြံစည်ပေးမှရောက်။ဘုန်းကြီးတို့တွေကဒါသိလားလို့ဆိုမသိဘူးစိတ်နဲ့အတွေ့ရောချတာပဲနော်။စိတ်ကတွေ့တယ်ပဲဒီလောက်ပဲသိတယ်။မြတ်စွာဘုရားကတော့ခွဲထုတ်ပေးနေဒါလို့တွဲနေတဲ့အရာကိုခွဲတိတာဒါအမတမခက်ခဲတဲ့အရာတကူ analyze လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ကြည့်လေဘုန်းကြီးတို့တွေလူတိုင်းဟာတဏ္ဏမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတဏ္ဏအသိနဲ့ပြောမှဆိုရင်ရေဟာရေပဲပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဩသိပ္ပံဆရာတွေကဓာတ်ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရေထဲမှာဒီအတန်ဆိုတဲ့အရာသုံးခုသွားတွေ့နေတယ်ပေါ့နော် H2O လို့ဆိုပြီးသင်္ကေတလောက်ထားတယ်လေဟိုက်ဒရိုဂျင်နဲ့အောက်ဆီဂျင်ဆိုတာဓာတ်သိပ္ပံဆရာတွေကဒီလို analyze လုပ်တဲ့အခါတွေ့တယ်ဆိုဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သူကလောက်ထားကဒီသိပ္ပံဆရာတွေကလောက်နိုင်တာရုပ်ပဲ analyze လုပ်နေခွဲခြားစိတ်ဖြာတယ်ဆိုတာသူရုပ်ပဲခွဲခြားစိတ်ဖြာစိတ်ဖြာတော့ psycho analyst လို့ဆိုပေမဲ့တကယ်မခွဲနိုင်ဘူးသူလုံးချတာတော့ပဲတန်နိုင်နော်မြတ်စွာဘုရားကြတော့စိတ်ဆိုတဲ့တဘာဝမှာအ ਨੇ ဆုံးရှိခုနဲ့ဖွင့်စည်းတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအသေးစိတ်ခွဲပေးစိတ်တစ်ခုဆိုတဲ့သိခုနှစ်ခုနဲ့အဲ့တော့ unity of eight ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကြတော့ခွဲပေးအသေးစိတ်ခွဲအဲ့လိုခွဲပေးနိုင်တဲ့အခါမှာ function တွေလည်းသူကလည်းသူမတူဘူးဆိုတာကိုရသမြာ function တွေသတ်မှတ်ပေးတာအဲတော့သိပ္ပံဆရာတွေရဲ့အစာပေါင်းများစွာရသမြာရဲ့အသိဉာဏ်ရသမြာကဒါဖြင့်ဗာကရိယာသုံးပြီးတော့ခွဲတာတော့လို့ဆိုမေးလို့ရှိရသမြာရဲ့အသိဉာဏ်ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့အင်မတန်ချမ်းမြေ့တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပဲပေါ့ရသမြာရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တိတ်ခဝိပဿနာအလွန်ကိုထက်မြက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ခွဲတာအေပုရုဇဉ်တွေကဝိပဿနာတော့ရှုပါရဲ့ဒီသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိပဿနာတောင်မှပဲထက်မြက်ကြီးလို့ပြောလို့မရဘူးနော်လုံးချတာတွေအများကြီးပဲနောက်ဆုံးမှာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဝိပဿနာနဲ့ရှင်ရှင်မောဂလန်ရဲ့ဝိပဿနာတောင်မတူဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဝိပဿနာတော်တော်လေးအသေးစိတ်အဲ့ဒါကိုအနုဘရဓမ္မဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်။အသေးစိတ်ရှင်မောဂလန်ရဲ့ဝိပဿနာကလုံးချတာ။တဏ္ဍာရီကလည်းလုံးရှုတာ။လုံးရှုတာဟုတ်ကဲ့လား။အဲ့တော့လုံးရှုလည်းဖြစ်တော့ဖြစ်တာပေါ့။ရေဆိုတာ H2 ကိုသိပြီးမသိပြီးတောက်ရင်တော့အစာပြေတော့မှာသိချတာပဲ။မပြေဘူးလား။ပြေပါဘူး။အေးအဲ့တော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်မှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အစတရားလောက်မကမြတ်စွာဘုရားအသေးစိတ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဒီနန္တရားကိုအသေးစိတ်ပြီးတော့ဟောနိုင်တယ်ဆိုတာဘုရားပဲရှိတာ
အင်မတန်မှအံ့ဩစရာကောင်းတယ်။ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထက်စိတ်ပိုင်းတယ်ရုပ်တရားတွေကဒီတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတော်အသင့်ခွဲခြားစိတ်ချနိုင်ကြတာ division လို့တပိုက်လုပ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါကျန်တာတွေကြတော့သူတို့ဘယ်သူမှတပိုက်မလုံးနိုင် analyze မလုံးနိုင်ရောရသော်ဘုရားလုံးတယ်ရသော်ဘုရားလုံးပြီးတော့ပြတာတောင်မှပဲမနှဲတင်နေကြဘုန်းကြီးတို့တည်းအေးဒါကြောင့်စိတ်လို့ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တွေကမသိလိုက်ဘူးစိတ်ကပဲစိတ်ကူးတယ်လို့ဒီလိုထင်တာရသော်ဘုရားကြတော့အသေးစိတ်တဘာဝတရားတွေရဲ့ function ကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီပြောသွားတာလေစိတ်ဆိုတဲ့တဘာဝလေးကိုအယမောရအောင်ပုတ်တင်ပေးနေတာဝိတ္တပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။အဲ့တော့ဒီဝိတ္တကိုလျှော့လိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ဟာအယမောမှာပုတ်တင်မှုရှိဘူးပေါ့။သူ့ဖယ်လို့ရတယ်။ဖယ်။အဲ့တော့သူစွမ်းအားရှိတဲ့တမာလေးနဲ့သူ့ကိုဖယ်လိုက်တာ။ဖယ်လိုက်ရင်ဒုတိယဆန်တတိယဆန်ဆိုသူ့ဖယ်ထားတာ။ဒီဝိတ္တမမှာပဲနဲ့အယုန်နဲ့တွေ့နေအောင်တမာလေးစွမ်းအားနဲ့ထိန်းပေးပြီးတော့စိတ်နဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့အောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလေးရှိတယ်။အော်တခါတည်းရန်ကြတော့ဝိတ္တမပါပဲနဲ့စိတ်ရဲ့တဘာဝကိုတက်သွားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့။ဟာဥပမာမြင်သီးစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်သီးစိတ်ကဝိတ္တဆိုတာရဲ့အကူအညီမယူဘဲနဲ့သူကဘာလို့လဲဆိုမြင်သီးစိတ်ထဲမှာမြင်သီးစိတ်ဆိုတာသက္ကဝိညာဉ်စိတ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီသက္ကဝိညာဉ်စိတ်လေးဆိုတာအင်အားမရှိလားသူက။သို့တော်လည်း initialize ဆိုသူကမြင်မှရတာကျန်တာမြင်သိစိတ်မှာဘယ်သူတွေပါလို့ဆိုဖတ်တာပါတယ်ဝေဒနာပါတယ်ပညာပါတယ်စေရနာပါတယ်ဇီဝိတ္တိတွေပါတယ်ဧကကတာပါတယ်မနတိကတာပါတယ်ဒီခုနှစ်ခုပါအဲ့ဒီမှာဝိတ္တမပါအဲ့ဒီမြင်သိစိတ်ကလေးကအာယုံဘောကိုဘယ်လိုလုပ်တက်သွားတော့ဆို automatic တက်သွားအဲ့ဒါကြတော့စာပေကျမ်းကမှာသဘာဝအဝိတ္တကစိတ်ตุกุตุตุวะตุบะละลุตัดตาร้องลุเมเปะซะโลชิอะจ้องชาสาบิจังกะมาร่อตะบาวะอาวิตะกะตุวะตุอะโลเลี่ยวตัดเตลุเปียวเดพ้องยี้รุซินซาลุยาเดอะจ้องตะคุเปียวเมซะโลชิบาแลลุซวยดิสักขะวินญะไส้กะรีผิดละดาฮะบ้าจ้องผิดตาร้องโหจี้ไลเมซวยิงวุฒุเนอายุเยฐิไกมูจ้องผิดตาဘယ်လိုဝတ္ထုနဲ့အာယုံထိခိုက်တာတော့ဆိုမြင်းစရာအစင်းအာယုံဒီမျက်စိကိုလန်တိုက်တယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာဒိန်းငယ်နဲ့မမီပေမဲ့လို့စွမ်းအားတတ္တိအညာကြီးရှိတယ်လို့ဆိုတော့စိတ်ကိုနှိုးထသွားစေတယ်ပေါ့မျက်စိကအစင်းအာယုံကမျက်စိထဲမှာလာပြီး reflect လုပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်နော် gas mixture လေးကိုဖိချစ်လိုက်တဲ့အခါမှာပြီးတော့လေတက်မလာဘူးလားအဲ့ဒါလိုပဲဒီမျက်စိမှာအစင်းအာယုံနဲ့မျက်စိသက္ခုပတာရာဒီနှစ်ခုရဲ့တိုက်ခိုက်မှုဟာဒီပြစ်ထန်တယ်ပြစ်ထန်တယ်အဲ့တော့ပြင်းထန်ပြင်းထန်တယ်ဆိုတာအလွန်မင်းကြီးပြင်းထန်တာတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တာတော့ကာယပတာရာနဲ့ဖုဒ္ဓဘာယုံနဲ့ထိခိုက်ထားကြပို့ပြင်းတယ်အဲ့တော့မျက်စိဆိုတဲ့ဒီသက္ခုပတာရာနဲ့ရူပယုံဆိုတဲ့အစင်းဒီနှစ်ခုဆုံမိလိုက်ခြင်းဟာလည်းပဲတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုပဲပေါ့အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုစွမ်းအားကြောင့်ဒီသက္ကဝိညာဉ်စိတ်လေးဟာအလိုလိုအော်တိုမက်တစ်အာရုံနဲ့ဆုံသွားတယ်လို့ဒီလိုအကြောင်းရှာမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုစာထဲမှာမရေးပေမဲ့လို့ဒီသဘောရှိတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာစိတ်နဲ့အာရုံထိခိုက်မှုရဲ့စွမ်းအားဟာတခြားအကြောင်းမလိုအပ်တော့ပဲနဲ့သူ့ဟာသူ့အော်တိုမက်တစ်တက်သွားတယ်လို့ဒီလိုပြောရအောင်မှန်ပါဗျာသူကသဘာဝအာဝိတ္တကစိတ်အတွေးမပါတဲ့စိတ်ဒါအတွေးမဲ့စိတ်လို့ပြောခြင်းပြောလို့ရတယ်။တဘာဝအပြင်အတွေးမရှိဘူးသူကသူအလိုလျောက်အာယုန်နဲ့သွားဆုံးတယ်။နောက်တစ်ခုအတွေးမဲ့စိတ်တစ်ခုရှိသေးတယ်။ဘုန်းကြီးတို့စိတ်အတွေးများဆိုပြီးခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောထားတာရှိတယ်။အသေးစိတ်အဲ့ဒီထဲမှာရှင်းပြထားတာရှိတယ်။နောက်တစ်ခုအတွေးမဲ့စိတ်ကဘာလို့ဆိုရင်ဒုတိယဇန်စိတ်တို့တတိယဇန်စိတ်တို့သရုတ်ထဇန်တို့ပင်စမဇန်တို့နော်ရူပဝဆရဇန်နေအရူပဝဆရဇန်နေအဲ့ဒီအချင်းမြင့်တဲ့ဇန်နေမှာလည်းပဲဝိတ္တဆံမပါတော့သူကြတော့ဘာလို့ဝိတ္တအတွေးဟာမလာတာတော့ဆိုဘာဝနာစွမ်းအားနဲ့ဖယ်ပြစ်ထားတာသူတင်းစရာမလိုဘူးဆိုလိုတာကတော့သ
မာရီစွမ်းအားထက်လာတဲ့အခါကျတော့အေးသူ့အကူအညီမယူတော့သူ့အကူအညီမယူတခြားအကူအညီနဲ့သွားတခြားအကူအညီဆိုတာသူလေ့ကျင့်ထားတဲ့စွမ်းအားနဲ့သွားအဲ့တော့လေ့ကျင့်ထားတဲ့စွမ်းအားဆိုတာလည်းနာမည်ဆိုင်ရာမှာလည်းရှိတာပဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာရှိတာအဲ့တော့လေ့ကျင့်ထားတဲ့စွမ်းအားနဲ့သွားတာကျတော့စာပေကျမ်းကမှဘယ်လိုခေါ်တော့ဆိုဘာဝနာဗလအဝိတကစေတီပွားတုတ်တက်လောက်အောင်လေ့ကျင့်ထားတဲ့စွမ်းအားနဲ့ဝိတက်မလို့တဲ့စိတ်တွေလို့ဒီလိုပြောတာเนาะအဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေအားလုံးကတော့အတွေးနဲ့တွေကြည့်ပဲအကုန်လုံးအဲ့တော့အတွေးဟာအဲ့ဒါမှအရေးကြီးတယ်တဲ့ဝိတက်ကဆိုတာဝိတက်ကရဲ့သဘောကိုခုနားလည်ပြီးစိတ်တိုင်းအတွေးပါတာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့တော်တော်များများအတွေးနဲ့လားအဲ့ဒီအတွေးဆိုတဲ့ဝိတက်စိတ်ဟာဝိတက်ဟာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်။ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာတုံးဆိုကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝပဲကြည့်။တခုပြောတော့မယ်ဆိုရင်တွေးတယ်

0: မတွေးပဲထွက်လို့ရှိရင်ရောင်ရမ်းထွက်တာတွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့အဲ့တော့တွေးကြအဲ့ဒီတွေးမှုဟာအမှန်တမ်းမရေးပါလေစကားပြောတဲ့အတွက်စကားပြောပြီးဆိုရဲကဝစီကလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့လူကရောငါလိမ့်မယ်လို့မတွေးပေဘူးလားလိမ့်ပါပါလေဘုံလိမ့်နီးမှတွေးထားမှတချို့မှာနော်တော်တော်ပြီးပြီးကိုတွေးထားလားအဲအခုဆိုအလုပ်တွေလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တွေးတာတွေးပြီးမှလုပ်တာပြောစကားပြောစရာရှိတွေးပြီးမှပြောတယ်အလုပ်လုပ်စရာရှိလည်းတွေးမှပြောဒါကြောင့်မို့ဝိတက်ကဝိစာရဝစီသင်္ခါရောတဲ့သာဝေကျမ်းကမှာဝိတက်နဲ့ဝိစာရဝစီသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရဆိုစကားလုံးကိုပြင်ဆင်ပေးတာတော့မဟုတ်နှုတ်အမှုကိုပြင်ဆင်တဲ့တဘာဝတရားလေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတွေးပြီးမှပြောတာဖြစ်လို့တဲ့ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့လောကလူတွေဟာတဦးနဲ့တဦးဆက်ဆံပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတဲ့အခါမှာဘာနဲ့ဆက်သွယ်တာတော့လို့ကိုယ့်ကိုပြန်စမ်းစားကြည့်စကားနဲ့ဆက်သွင်းနေကြတာဟုတ်လားအနာနာရှိရင်နာနာလှမ်းပြောတယ်ဟိုးဝေးကြီးတယ်တယ်လီဖုန်းနဲ့ပြောတယ်အဲစကားမပါပဲတယ်လီဖုန်းမပါပဲပြောတဲ့စနစ်တွေအခုတော့ပေါ်လာပြီအင်တာနက်ကနေပြောတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါရောမတွေးရဘူးလားအတန်တိတ်ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါကစကားလုံးနေနဲ့ပြောတယ်နော်ခုကလူတွေဟိုးနိုင်ငံခြားလူကိုလှမ်းပြီးပြောတယ်အင်တာနက်ကနေပြီးတော့เนาะအင်တာနက်ထဲရိုက်ပြီးတော့စကားပြောနေကြဟောအဲ့ဒါကြတော့ဝစီသင်္ခါရတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ကာသင်္ခါရလို့ပြောရတာမှဖြစ်နေအဲ့တော့ပြောတဲ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အချိန်တုန်းကဒါမပေါ်သေးဘူးသို့သောလောကမှာရေပုံရအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိတ္တဝိสารာဝစီသင်္ခါရဆိုဟုတ်တယ်အတန်လေးနဲ့ပေါ်ခြင်းပေါ်လာမပေါ်ခြင်းလည်းနေပါစေစကလုံးဟာသူကရွေးတာပဲအတန်ဒိဋ္ဌာပဲရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဟာအင်တာနက်ပေါ်လာသည်အတွက်ကြောင့်လွဲသွားတယ်လို့မရှိဘူးနော်ဒါအဲ့တော့စကလုံးဆိုတာနှုတ်အမှုပဲလေစာဆိုတာသင်္ကေတပြောတာအဲ့တော့ကောင်းပြီဝိတက်ဝိสารာဝိတက်ကဆိုတဲ့ဒီအတွင်းဟာအဲ့ဒါမှအရေးပါပဲတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဓလူရဲ့နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုမှာသူဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍရှိအဲ့ဒါလို့နေ့စဉ်ဘဝမှာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဝိတက်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကောင်းတဲ့အတွင်းမကောင်းတဲ့အတွင်းထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်လာတယ်ပေါ့မကောင်းတဲ့အတွေးတွေခင်းချုပ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုမေးမြူးမွေးမြူးဖို့လိုအပ်တယ်အတွေးကိုအတွေးနဲ့ပဲဖယ်ရှားလို့ရဒီဥပမာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေရေချောင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရှင့်နေညွန့်နေကိုဘာနဲ့ဆေးရေနဲ့ပဲဆေးတယ်အတွေးချောင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုအတွေးနဲ့ပဲပြန်ဆေးရအဲ့ဒါကိုတခါတလေပြောတာစိတ်ဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရာကိုစိတ်နဲ့ပဲပြန်ဆင်းတယ်ဆိုတာဒီအတွေးကိုပြောတာပဲပေါ့အတွေးနဲ့ပဲပြန်ဆင်းအဲ့ဒီစနစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီမဂ္ဂင်၈ပါးမှာဟောပေးထားတာဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာအတွေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မဟုတ်တာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမဟုတ်တာတွေဖြစ်တဲ့မဟုတ်တဲ့ဘက်ကိုလမ်းညွန်ထားတဲ့ဒီအတွေးတွေကိုမင်္ဂန်နဲ့အတွေးနဲ့အစားထိုးပြီးတော့ဒီအညစ်အကြေးကိုဆေးကြောပေးတဲ့ဤစနစ်ဒါတမသင်္ကပ္ပပဲပေါ့တမသင်္ကပ္ပနဲ့အစားဒီမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဆိုရယ်မာယာနဲ့အတွေးဆေးကြောပြင်ရဒါလို့ဆိုတာနော်ကောင်းပြီတမသင်္ကပ္ပမှန်တဲ့အတွေးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟို general point ကိုပေးတာ general point ဆိုတာခြုံငုံပြီးအလုံးငုံပြီးတော့ပြောအခုစီလျှောက်ပြောဘယ်တော့မှမပြီးဂျင်တိုင်းပွိုင်းနဲ့ပြောလိုက်လို့ရှင်ဒီထဲမှာအားလုံးကာပါဖြစ်တယ်ဒီသုံးခုနဲ့ပြောလောကမှာလူတွေအဖြစ်များတဲ့အတွေ့ပြောအဆိုးကိုပြောလိုက်လို့ရှင်ဒီအကောင်းရောအဆိုးရောနှစ်ခုတွဲပြောရင်ပူရှင်းလာအဆိုးကပါတော့ဆိုကာမဝိတက်ကကာမဆိုတာလူချင်းစရာအာယုန်ဒီပုံမှာလောဘနဲ့တွေ့တဲ့အတွေ့ကာမဝိတက်လို့ခေါ်တယ်
1: ကာမဝိတ္တဆိုတာအာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံစားဖို့အတွေးတွေတွေးနေတာဒါကာမဝိတ္တနော်လက်ဆိုင်ကတွေ့ဟင်းကောင်းတယ်သွားစားအောင်မယ်နော်ဘယ်စုကမှာကဲမှာပါရှိတယ်သွားဝယ်အောင်မယ်ဘာလို့အောင်မယ်ညာလို့အောင်မယ်ခံစားဖို့စိတ်ပျော်ဖို့အတွက်အာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးတဲ့အတွေးတွေလူတွေမှာနေစဉ်အများဆုံးတွေးတဲ့အတွေးတွေပဲပေါ့အိမ်မနေရတာငြိမ်ငွေတဲ့အခါကျတော့ဩကဘာပတ်ပြီးတော့ tourist လောက်လိုက်အောင်မပေါ့။နာရပါရီဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ရှုခင်းကောင်းကောင်းလေးကြည့်မယ်ပင်လယ်ကမ်းကြီးသွားမယ်လေဝဝရှုမယ်စသဖြင့်ပေါ့လေ။အဲ့ဒါလေးမြတ်စွာဘုရားကမပြောတော့ဘူးခြုံငုံပြီးတော့ကာမဝိတ္တလိုပဲပြောလိုက်တာနော်။မျက်စိကရှုခင်းကောင်းကောင်းလေးမြင်ဖို့မြင်ခြင်းစရာနှစ်သက်စရာအာယုန်လေးကိုမြင်ဖို့တွေးတယ်။နားကခေါင်းနဲ့အတန်လေးကြားဖို့တွေးတယ်။အဲ့ဒီလိုကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးတွေမှန်လည်းများကာမဝိတ္တလို့အဲ့ဒီကာမဝိတ္တဟာဘယ်ကိုဆောင်သွားတတ်သလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောဘကိုကြီးထွားစေလာပြီးတဲ့အခါကျ problem တွေကိုတယ်လာတယ်သူကလောဘတွေကိုကြီးထွားလာစေပြီးတော့အကုသိုလ်တွေကာမဝိတ္တကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်တွေများကြီးဖြစ်လာလောဘနဲ့တွေးတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မကောင်းတဲ့ကိုရလိုမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ညီမျိုးမျိုးနဲ့ကြိုးစားတဲ့အဆင့်တွေရောက်လာပြီးတော့မလုံးရလုံးရလို့ဆိုရင်အကုသိုလ်တွေစိတ်တက်တည်ဖြစ်ပေါ်လာစေတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးမှာလိုတာမရဘူးဆိုရင်တောကဖြစ်တာသူကပဲတည်ဆောင်လိုက်တာပဲပေါ့လောကလူတွေဟာလိုတာရနေလို့ရှိရင်လောဘကထတ်တိုးလာလုံးရမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်မတည်မနှက်တည်းဖြစ်လာတယ်လေဆုံးနေလာလို့ရှိရင်တော့ကဖြစ်တယ်လေဟောအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကနေလွဲမှမလွဲတယ်ဒီတိုင်းနဲ့သွားနေအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွေးကမိစ္ဆာတင်ကပ္ပဆိုတဲ့ဒီအတွေးဟာလမ်းလွဲနေတဲ့အတွေးဖြစ်တယ်ပေါ့ကာမဝိတ္တဆိုတဲ့ဒီအတွေးဟာမိစ္ဆာတင်ကပ္ပလမ်းမားနေတဲ့အတွေးဘယ်ကနေလမ်းမားတာတုံးလို့ပြောတယ်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းမားတာပြောတာငဲသွားဖို့လမ်းကတော့ဖြောင်းနေတာပဲမမှားဘူးအဲ့ဒီသွားခြင်းကတော့နော်အပင်လေးကိုသွားဖို့ရတော့သူကဖြောင်းနေတာပဲအဲ့ဒီလမ်းမှားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်သွားမဲ့လမ်းမှားတာပြောတာနော်ကဲကောင်းပြီဒီလိုအတွေးတွေကိုသူကတွေးတောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြင်းပြီးတော့ကုသဏ္ဍမှာအကုသိုလ်တွေဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်ဟောအတွေးကိုအတွေးနဲ့ဖယ်ရှားရမယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုဆိုတဲ့အတွေးတွေကနေဆိုလူကဲဘာနဲ့အစားထိုးရမလဲလို့ဆိုနိက္ခမသင်္ကပ္ပတဲ့ဒါ right thought နိက္ခမသင်္ကပ္ပဆိုတာကာမကနေလွတ်သွားစေတတ်တဲ့အတွေးမျိုးပဲအာယုခံစားလို့မှုအတွေးတွေကနေလွတ်သွားအောင်ဒါဖြင့်လွတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလို့နီးရောရှိဘယ်လိုလုပ်ဒီဘက်သူတော်လွယ်တကူနဲ့လွတ်တော်မှာမဟုတ်ဘူးလွတ်ထွက်အောင်လုပ်တဲ့နည်းလေးကဘာတော့စေအဲ့ဒီကာမဝိတက်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တဘာဝကိုဆင်ញင်စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့တကြိမ်နဲ့လွတ်သွားနိုင်တယ်သူ့ကိုပြန်ကင်လိုက်တာဆိုလိုတာကဆင်ကကိုယ်ကိုလာနင်းလို့ရှင်ဆင်ခြေတော့ကိုဖက်ထားလို့ရှင်အနည်းမခံရဘူးနော်ဆင်းနေလို့ရှိရင်ဆင်းရဲခြေတော့ကိုယ်သာဖက်တာမဖက်နိုင်ရင်တော့ပြားတော့မှာပဲဒီချာနော်ကြောက်နေရင်တော့ပြားတော့မှာဆင်းနေရင်ဆင်းခြေတော့ဖက်တာလို့ရှိရင်ဆင်းကဘယ်လိုလုပ်နင်းတော့မလို့ခြေတော့ကိုတွယ်ဖက်တာလဲအဲ့ဒါလိုပဲဒီသူ့ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ရှုတာကာမဝိတက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကာမဝိတက်သဘောကိုဆင်ញင်လိုက်တာဟာထွက်ပေါက်တစ်ခုပဲတဲ့အဲ့ဒီကာမဝိတက်ကလွတ်ထွက်သွားတယ်နီးတနည်းပဲအဲ့ဒါလို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုံတစ်ခုနဲ့သူ့ကိုဖယ်ရှားလို့ရတယ်ပေါ့စာပေကျမ်းဟောင်းထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ဝိသုရိမေတ္တုဗိရမဒသင်္ဃာကျမ်းတို့မှာတော့ကမ္မဋ္ဌာန်း40ဆိုပြီးတော့ပြထားတယ်အထက်ရာကြီးကြီးကျတော့ကမ္မထံကို40မပြဘူး38မျိုးပဲပြ အဲ38ပါးကဏ္ဍလိုက်ရှာနေလို့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးတချို့အဲ့ဒီ38ဆိုဘာမှမသိတော့လိုက်ရှာပြီးဟိုပေါင်းဒီပေါင်းဟိုထက်ဒီထက်ထက်အဲ့တော့ကမ္မထမ်း40တဲ့ကအာလောကကတိုင်းနဲ့အာဂတကတိုင်းနှစ်ခုနှုတ်ထားလိုက်လို့ရှင်ကျန်တဲ့38ဟာနေရာတကာမှာကမ္မထမ်း38ဆိုရင်ပြောလို့ရှင်အော်ရင်ပေါ့ကမ္မထမ်း40တဲ့က38ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့မှတ်သားရမယ်ပေါ့အာလောကနဲ့အာဂတကတိုင်းဒီနှစ်ခုဟာဒီနှစ်ခုကိုဖယ်ရှားထားပြီးတော့ကျန်တဲ့ကမ္မထာနေဟာရှိမှတ်ပွားများတဲ့အလေးအထားရှိကြတယ်ပေါ့အဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အာလောကတို့အာဂတတို့ကလည်းအသုံးဝင်တာအကြောင်းမို့လို့သူတို့ကလည်းပဲထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ထားလို့ကမ္မထာ40ဆိုတာရှိတာနော်ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့အတွေးကိုအတွေးနဲ့ဖယ်ရှားတယ်ဆိုသူ့ကိုသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ခြေလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အာယုံကနေလွတ်ထွက်သွားတယ်။ကာမဂုဏ်အာယုံကနေလွတ်ထွက်သွားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုကာမဝိတ္တကသူကဘု து ပေါ်တွေးနေတော့ဆိုကာမဂုဏ်အာယုံကိုတွေးတာ။အဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုံတွေးတဲ့ဝိတ္တကိုကနောက်စိတ်တစ်ခုကနေပြန်တွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်လွတ်ထွက်မသွားဘူးလား။အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့လွတ်ထွက်သွားပြီ။သူ့ပြန်ကန်လိုက်တဲ့သဘောပဲနော်။အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လေဒါကာမဝိတ္တလို့ဆိုတဲ့ဒီမိစ္ဆာအတွေးကမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပအတွေးကလွတ်သွားတဲ့နည်းစနစ်တစ်ခုပဲအဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်အာနာပါနပဲဖြစ်စေတစ်ခုကပ္ပဌာအာယုံတစ်ခုအာယုံပြုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကာမဂုဏ်အာယုံခံစားလို့တဲ့အတွေးတွေပျောက်ထွက်သွားတယ်ဒီဘောကိုပြောတာနော်အဲ့တော့နိခမ္မဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုံတွေကထွက်တာကာမဂုဏ်အာယုံကနေစိတ်ကိုခွာလိုက်တာအဲ့ဒါနိက္ခမစဘာတို့ခွာပုံခွာနည်းတွေခုနကပြောတဲ့နည်းနဲ့ခွာတာပေါ့ကဲဒီနေ့တော့ရုပ်ရှင်ကောင်းတယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်လို့တွေးတာအဝရုပ်ရှင်ကြည့်အောင်လေးတရားပွဲသွားလိုက်ပါမယ်ဆိုဒါထွက်လိုက်တာပဲမဟုတ်လားဒါလည်းပဲခွာတဲ့နည်းတစ်နည်းပဲပေါ့အတွေးနဲ့ကွာဥတီချက်ဥလဲ့ပေးလိုက်ပြောင်းပြလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီနီးနဲ့လည်းပဲထွက်ခွာတယ်လို့ဒီလိုပြောရအောင်အဲ့တော့နိက္ခမသင်္ကပ္ပဆိုတာဟာသူကအဆင့်အမျိုးမျိုးရှိတယ်နိက္ခမသင်္ကပ္ပလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သင်္ခါရအာယုန်တစ်ခုကိုရှုမယ်သို့မဟုတ်အဲ့ဒီဝိတက်ရဲ့တမာဝါကိုဆင်ញင်စဉ်းစားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မထာရှုမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တည်ငါအားဖြင့်ကာမကနေထွက်ခွာလိုက်တာပဲသူကမှန်ပါဗျာနောက်ဆုတ်ပလိုက်တယ်ထွက်ခွာပလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုတမာတိချင်းစဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ပြီးတဲ့အခါမှာပထမဇန်ရသွားပြီဆိုတာအဲ့ဒီပထမဇန်ရတယ်ဆိုတာဘယ်လိုကြမ်းမှရတာတော့ဆိုဒီကာမအာယုန်တွေကနေပြီးတော့ကာမအာယုန်တွေကိုစွန့်ခွာမှပထမဇန်ဆိုတာရတယ်။ကာမအာယုန်တွေကိုခတ်ဝေးဝေးထီအောင်ခွာပလိုက်တယ်။ဘာနဲ့ဥပမာပေးထားတယ်ဆိုတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကဒီဘက်ကန်။နော်ပထမဇန်ဆိုတဲ့ဇန်အဆင့်ကဟိုဘက်ကန်။အဲ့ဒီမှာဒီဘက်ကန်ကခွာလိုက်မှဟိုဘက်ကန်ကိုရောက်တာလေ။ဒီဘက်ကန်မှနေနေရင်တော့ဘယ်တော့မှဟိုဘက်ကန်မရောက်ဘူးလေ။အဲ့တော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေခွာပြီးတော့ဟိုဘက်ကန်းကိုကူးလိုက်တဲ့သဘောပထမဇန်ရသွားပြီဆိုအဲ့ဒါကာမအာယုန်တွေကနေထွက်ခွာသွားတဲ့အတွေးတဲ့ဇန်အာယုန်နဲ့ပဲနေတယ်ကာမအာယုန်တွေကိုမတွေးတော့ဘူးအဲ့ဒါကြတော့ဝိခံပနပဟံအဖြစ်ခက်လန်းလန်းရောက်အောင်ခွာထားတဲ့သဘောတဲ့ခုနကတော့ဝိပဿနာနဲ့ခွာတာကရှုနေတဲ့အချိန်လေးမှာရှုလိုက်တဲ့အခိုက်ကလေးတွေမှာကွာသွားလို့တည်ငါဗဟနာလို့ခေါ်တယ်ဆံအာယုံကြတော့တမာရီဆွမ်းအားနဲ့ခဝေးဝေးခွာထားနိုင်လို့ဝိခမ္မနာပါဟံလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီမှာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအစင့်မြင်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမှာဒီကာမအတွေးကိုတွေးစီနိုင်တဲ့ဒီတဘာဝတရားလောဘတို့အားပေးနေတဲ့ဒီအတွေးတွေပယ်တတ်မှာတော့သူကလောဘတို့ပယ်တတ်မှာပဲပေါ့။အဲ့လိုမတရားမဆိတ်ကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် ဒီတမ္မသင်္ကပ္ပဆိုရယ်နိခမ္မသင်္ကပ္ပဟာအစင်းမြဲနဲ့သမုတ်စီရာပါဟံနဲ့ကာမဝိတ္တကိုပယ်တတ်လိုက်ပြီလို့ဒီလိုပြောအေးနောက်တစ်ပံအစင်းတော်မှအပြည့်ဝမပယ်တတ်နိုင်နေဘူးတက္ကရာကအစင်းကလည်းအပြည့်ဝမပယ်တတ်နိုင်နေဘူးသို့သောသူတို့ဟာယုံချမ်းတဲ့ကာမအတွေ့တွေတိတ်မရှိတော့ဘူးပေါ့ဟောအနာဂံဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အနာဂံမိမဲ့တဲ့ကာမအတွေ့တွေလုံးဝဖယ်ရှားလို့ရသွားတယ်တွေ့တာမှုတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြတော့သမုတ်စေတာပဟံနဲ့ကာမဝိတက်ကိုဖယ်ရှားပြီးတော့နိခမဝိတက်ပဲကိုကူးပြောင်းသွားတယ်လို့အဲ့ဒီကြတာမှတမသင်္ကပ္ပဆိုပြီးပြီးဆုံးဆုံးဖြစ်သွားတာဒါကိုပြောတာဒီတမသင်္ကပ္ပတွေကချင်းနေကိလေသိမာရင်တော်နိဗ္ဗာန်ဂစ္ဆတိတိမေခောဆိုတာချင်းကံကုန်အာယုန်ဒီပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာတဏှာနဲ့တွဲလာတဲ့ဒီအတွေ့တွေကိုဖယ်ရှားပြလိုက်ပြီးတော့ဒီအတွေ့တွေဘယ်တော့မှမလာတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားလိုက်တာဟာဒါဒီလောဘဆိုတဲ့ကိလေသာကိုဖယ်ရှားပြီးတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာယုန်ကိုရောက်သွားတာမို့ဒီနိခမ္မသင်္ကပ္ပဟာတကယ်ကိုသမုတ်စေတာဘာဟာအဖြစ်ကာမဝိတက်ကိုဖယ်ရှားတာဟာလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီကြရမှာမဂ္ဂင်၈ပါးရဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးတဲ့ကတမ္မသင်္ကပ္ပရဲ့ဆွမ်းဆောင်ချက်အဲ့ဒါအပြည့်အဝပဲအဲ့ဒီကြမှာတမ္မသင်္ကပ္ပရဲ့ပြည့်ဆွမ်းဆောင်မှုဟာအပြည့်ဆုံးရှိတယ်ဒီလိုပြောတာเนาะအဲ့တော့ပထမဇန်ရနေပြီဆိုရင်ကာမတွေကဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စသည်ဆိုရင်မပြောနဲ့တော့ပထမဇန်အဆင့်နေပြီလေကာမအာယုန်တွေကိုဖယ်ရှားထားနိုင်တယ်ဖယ်ရှားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်ဖို့ဒီဘက်ကန်းကခွာထားပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲပေါ့ထွက်ခွာနေပြီအေးအဲ့ဒါလို့ကာမအာယုန်တွေကနေထွက်ခွာတဲ့ဒီအတွေးဟာနိခမ္မသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့အတွေးဟာ right thought လို့ခေါ်တဲ့တမ္မသင်္ကပ္ပအတွေးပဲတဲ့ဒီအတွေးမျိုးဒါမြတ်စွာဘုရားကတမ္မသင်္ကပ္ပအဓိပ္ပာယ်ကို define လုပ်ပြတာနော်နောက်တစ်ခါအပြာပါဒသင်္ကပ္ပအဆိုရယ် negative အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးတာပြာပါဒဆိုတာဒေါသဒေါသဆိုတာလေလူတွေရဲ့စိတ်မှာမကြမကြဖြစ်ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်ရင်တွေးတယ်လေလူကလည်းစိတ်ဆိုးငြိမ်းနေတယ်မအောင်မေ့လေနဲ့စိတ်ဆိုးစရာတွေထပ်တွေးတာပဲထပ်တွေးလေမုန်းနှီးမှုတွေတိုးလေထပ်တွေးလေမုန်းနှီးမှုတွေတိုးလေအကုသိုလ်တွေကများလေနော်ကိုယ်စိတ်ကိုမထိန်နိုင်တဲ့လူတွေကြတော့ဗဇက်ကလည်းဆဲပြီးလက်ကလည်းပါလာပြီးဖြစ်ကုန်တော့ဟောအဲ့ဒီအတွေးကထွက်မြောက်ဖို့ရာအတွက်ကြတော့ဘာနဲ့လုပ်ရမလဲအပြာပါဒသင်္ကပ္ပအာပြာပါဒသင်္ကပ္ပဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုမေတ္တာနဲ့တွေးတဲ့အတွေးမိတ္တပဲမေတ္တာနဲ့တွေးတယ်အေဒေါသနဲ့တွေးနေတယ်များတော့ပြာပါဒဝိတ္တကမှားနေပြီအဲ့တော့မေတ္တာနဲ့တွေးလိုက်တယ်ခွင့်လွတ်တယ်သီးခံတယ်ဆိုတာလေးခြံရံပြီးတော့လာလိုက်တဲ့တစ်ဖက်သားရဲ့အပြစ်တွေကိုမမြင်တော့ဘူးမကောင်းတာတွေကိုမကြည့်တော့ဘူးကောင်းတာလေးပဲကြည့်ကောင်းကွက်ကိုရှာမေတ္တာကိုပွားစွာလောကလူတွေဆိုတာအကောင်းနဲ့ဆိုးရောနေမှာပဲလေအဲ့တော့ကောင်းနဲ့ဆိုးရောနေတာအဆိုးလေးတွေကြီးပဲရွေးပြီးတော့တွေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မေတ္တာပွားမှာလဲပွားလို့မရဘူးအဲ့တော့ကောင်းတဲ့အကွက်ကလေးကိုပဲကြည့်ရမှာလူဟာအပြစ်တွေကိုမကြည့်နဲ့အကောင်းလေးပဲကြည့်ကောင်းတာလေးကိုရှာကြည့်တတ်အောင်ကောင်းတာလေးကိုရှာကြည့်ပြီးတော့အမုန်းတရားကိုဖယ်ရှားရမယ်ဒေါသကိုဖယ်ရှားရမယ်အမဖယ်ရှားရင်တော့ဒေါသကသူရှိနေရင်တော့စိတ်ကိုစိတ်နှလုံးကိုသူကလောင်မှာပဲလေသူကအယုတ်ဆိုးကြည့်တန်စေဒေါသဆိုတာဖြစ်စည်းတယ်လို့ထိပဲရဘာကိုဖြစ်စည်းတာလဲဆိုစိတ်နှလုံးရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုဖြစ်စည်းဟုတ်တယ်လေဒေါသဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒီကုလုံးဆက်ဆက်တုံပြီးတော့လူတွေဟာတခါတခါအရက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ကိုဒေါသကိုထွက်ပြီးတော့မနိုင်တဲ့အခါမှာတတော်ရုပ်ပြည့်ဆင်းမြတ်ဖြစ်တယ်အတုံးကိုရုပ်ပြည့်ဆင်းမြတ်ဖြစ်တယ်ဒေါသမနိုင်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေကိုကြည့်ကြည့်ပေါ့အရက်ထဲမှာရံပစ်ထားတွေပါတယ်အရင်တော့တောရွာတွေဆိုပိုးပေါ်သေးတယ်နော်တိန်နဲ့တိန်အဲဒီမှာတယောက်နဲ့တယောက်ရံဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့အခါကိုယ်တော်ကကိုမနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတော့ကိုအယုဆိုးချီတယ်။ကဲလူတော့မကြည့်ပါနဲ့တော့ခွေးကြိုက်တာသာကြည့်ရတော့။ဒေါသမနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခွေးကြိုက်တာပဲကြည့်နော်။ အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့အေးသူတို့လူပဲငါလည်းမထူးဘူးပေါ့ဟောခွေးကြိုက်တယ်လို့ခိုက်ကြမယ်လူလည်းမထူးဘူးလေအမီးမပါတာပဲရှိတာအဲ့ဒါလူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဒေါသဆိုတာကိုဒေါသဆိုတဲ့အတွေးဟာမုန်းစရာတွေကိုတွေးလို့ဖြစ်တာအဲ့တော့မုန်းစရာတွေမတွေးပဲနဲ့ဒီဒေါသကိုပဲသူ့ကိုအပြစ်ကိုကြီးလိုက်တာနဲ့ဒီလိုနဲ့တွတ်ထွက်သွားပြန်တယ်ဟောခေါနာဒေါသဖြစ်เสียအာယုံကိုမတွေးဘူးဒေါသရဲ့သဘောကိုဆင်ញင်လိုက်တာ။ဩဒီဒေါသကမကောင်းပါလားလို့သူ့အပြစ်ဆင်ញင်လိုက်တာနဲ့ခုနအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့လွတ်ထွက်သွား။အဲ့ဒါလည်းထွက်ပေါက်တစ်ခုပဲ။အဲ့ဒါလို့မဟုတ်လို့ရှိရင်မေတ္တာကမ္မထံပွားတယ်။ကမ္မထံတစ်ခုကိုပွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒေါသလွတ်ထွက်သွားတယ်။ဒေါသကလွတ်ထွက်သွားတယ်ဆိုကြတဲ့ကဗျာပါဒဝိတက်ကလွတ်သွားပြီ။လွတ်သွားပြီးတော့အဗျာပါဒဝိတက်ကဆိုတာကုသနာမှာတည်ဆောက်ပြီးသားဖြစ်သွားမင်္ဂန်နဲ့အတွေ့အကြုံကိုရတော့အဲ့ဒီမင်္ဂန်နဲ့အတွေ့အကြုံကိုရတာတဘာဝတရားတစ်ခုကိုရှုမှတ်ပြီးတော့ရလို့ရှိရင်တည်ငါအားဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်လို့တည်ငါအားဖြင့်ဒေါသကိုဖယ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဟောဆံရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝိခမ္မနာပဟံအားဖြင့်တမာရိစွမ်းအားနဲ့စိတ်ဆိုးစရာဆိုမတွေ့တော့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဇံရဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကငြိမ့်နေတာဆိုတော့စိတ်ဆိုးเสียอ่ะ तू တွေးလည်းမတွေးတော့ဘူးအဲ့ကြမတွေးတော့ဒီအတွက်ကြောင့်စိတ်မဆိုးတော့ဘူးအဲ့ဒါကြတော့ဝိက္ခမဏပဟံအဖြစ်တမာတိစွာအနေဖယ်ထားတယ်တဲ့နောက်ဆုံးမှာအနာဂါမိမဲ့အနာဂါမိဖို့ရောက်သွားတာ ਨੇ တပြိုင်နဲ့သမုတ်စီရပဟံအဖြစ်နောက်ထပ်ဒေါသဆိုတာဖြစ်เสียအငုတ်တော့မကြံတော့ဘူးเนาะအကုန်လုံးဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တာစွမ်းအားထက်တယ်မဲ့လည်းဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တာကြတော့သမုတ်စီအဲ့ဒီကြတော့ဗျာပါဒဝိတက်လို့ဆိုရဲမိစ္ဆာဝိတက်ဟာလုံးဝလွတ်ထွက်သွားပြီးတော့အဗျာပါဒဝိတက်လို့ခေါ်တဲ့ဒီအာဒောသနဲ့ရှင်တဲ့အတွေးတွေဟာမှန်ကန်တဲ့အတွေးသမ္မာသင်္ကပ္ပဖြစ်လာတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ထီအောင်ဆိုက်ထိပ်ပြီးတော့ရောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့အတွေးဟာဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာမတမ်းမထင်ရှားတာပေါ့ကဲနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုဝိဟိန်တာဝိတက်ကအဆိုးကဝိဟိန်တာဟုတ်တယ်ခုနကတည်းကစိတ်ဆိုးရုံစိတ်ဆိုးတာဝိဟိန်တာကြတော့တတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့ထီအောင်လာတယ်လေသူကရာဇဝမှုကျွလွန်နိုင်တယ်တတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့ဆိုတာကြတော့သူပို့ပြီးတော့ဖြစ်ကြည့်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဝိဟိန်တာဝိတက်ကတဝတယောက်ကိုညှင်းဆဲမဲ့တတ်ဖြတ်မဲ့ဆိုတဲ့ဒီအတွေးဟာမိစ္ဆာဝိတက်ဘာဖြစ်လဲတတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့ဆိုရင်ဒါပဏာတိပတ္တကံနေထိုက်တော့မယ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့အကုသိုလ်တွေအများကြီးဖြစ်တော့မယ်ဆက်ပြီးတော့เนาะတဏှာငင်းတစင်ပါဆိုတာအကုန်လုံးဒုက္ခတွေဖြစ်တော့အဲ့ဒီအတွေးကထွက်ချင်လို့ရှင်ခုနနေ့စနစ်တင်ပဲအေးဒီဝိဟိတာဆိုတာသူများကိုညှင်းဆဲလို့တဲ့ cruelty ရက်ဆက်တဲ့သဘောဟာမကောင်းဘူးလို့ဆင်ញင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ခုနအတွေးဟာပြုတ်ထွက်သွားပြန်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိပဿနာအာယုတစ်ခုကိုရှုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့ဒါပြုတ်ထွက်သွားလွတ်ထွက်သွားအဲ့ဒါလို့လွတ်ထွက်သွားတဲ့အခါရလာတဲ့အတွေ့အကြုံတော့အဝိဟိန္တဝိတ္တကလို့ဒီလိုခေါ်တာနော်အဝိဟိန္တဝိတ္တကကအဲ့ဒီဘက်ကိုအဲ့တော့ဝိပဿနာရှုလို့နောက်ဆုံးကြတဲ့အခါကျတော့အနာဂါမိမဲ့အနာဂါမိဖို့ထီအောင်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတိုးမြင့်ပြီးတော့ကျင့်တော့အဲ့မဲ့ဖို့ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အငုတ်ပါမကြံအမြင့်ပါမကြံဒီဝိဟိန္တဆိုတဲ့ရက်ဆက်တဲ့သဘောထားတစ်ခုဖယ်ရှားပြလိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုရက်ဆက်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားဖယ်ရှားပြလိုက်ပြီးတော့တွေးတဲ့အတွေးတွေဟာအဝိဟိန္တဝိတက်ကလို့ခေါ်တယ်ကရုဏာနဲ့တွေးတဲ့အတွေးအပြဘာရာဝိတက်ကဆိုတာမေတ္တာနဲ့တွေးတဲ့အတွေးနိခမ္မဝိတက်ကဆိုတာတဏှာလောဘမပါတဲ့အတွေးကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကထွက်ခွာပြီးတော့တွေ့တာမှုတွေဆွမ်းလမ်းမှုတွေမပါတဲ့ခံစားလို့တဲ့အတွေးတွေမပါတဲ့အတွေးတဲ့အဲ့ဒီအတွေးတွေဟာတန့်စင်မွန်မြတ်တဲ့အတွေးတွေကြီးပဲအဲ့တန့်စင်မွန်မြတ်တဲ့အတွေးတွေကိုမိမိတဏ္ဍမှာရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်မှသာလေအဲ့ဒီအတွေးကနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တာနိဗ္ဗာန်ကိုရှာကြံပြီးတော့ပေးနိုင်တယ်ဒါမို့နိဗ္ဗာန်နံမက္ခတိတိမက္ခောလို့ခေါ်တယ်မဆိတ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီအတွေးဟာသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကိုအများကြီး၆ခုပြုပြီးတော့ နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းမဟုတ်ရောက်ထွက်သွားတယ်ဟောတာကအတွေးနဲ့ပတ်သက်တာကိုမြတ်စွာဘုရားကတမသင်္ကပ္ပဆိုဒီမှာနိခမ္မသင်္ကပ္ပအပြာပါရသင်္ကပ္ပအဝိဟိန္တာသင်္ကပ္ပဟောဒီ၃မျိုးပြောတာနိခမ္မသင်္ကပ္ပဆိုတာကာမတွေနဲ့လောဘနဲ့အတွေးတဲ့အတွေးတွေကနေထွက်ခွာခြင်းထွက်ခွာတဲ့အတွေးလောဘကိုဖယ်ရှားတဲ့အတွေးနော်ကမ္မထအာယုန်နဲ့တွေးတဲ့အတွေးဩဆံရတဲ့ပထမဇန်အဆင့်လောက်ရောက်တဲ့အတွေးမျိုးတမာတိစွမ်းအားနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့အနာဂါမိမဲ့အနာဂါမိဖို့ရောက်ပြီဆိုရင်ဒါနိခမ္မဝိတက်ကအနာဂါမိမက်ဖို့နဲ့ရှင်နဲ့အတွေးကြတော့လောကနိခမ္မဖြစ်သွားတယ်နော်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကလောကထွက်သွားအဲ့ဒါလို့မှတ်ဇာဘာရဝိတက်ကဆိုတာဒေါသနဲ့တွေးတဲ့အတွေးအဲ့ဒီအတွေးဟာလည်းပဲပရမအစဉ်ဝိပဿနာနဲ့အထုပ်ပဲနောက်ကြတော့မေတ္တာစံပွားမယ်တရင်ကဗဟံဝိပဿနာနဲ့ဖယ်တာကတရင်ကဗဟံဒီစံမေတ္တာနဲ့ဖယ်တာကြတော့ဝိခမဏဗဟံမေတ္တာစံနဲ့ဖယ်တာကြဝိခမဏဗဟံမဲ့နဲ့ဖယ်တာကြတော့သမုတ်စီကဗဟံအကျဉ်းမဲ့ပယ်ဖြောက်တဲ့နီးနဲ့သွားတာအနာဂါမိမဲ့အနာဂါမိဖို့နဲ့သူ့ဖယ်ရှားလိုက်တယ်နောက်ရက်ဆက်တဲ့အတွေ့ဝိဟိန္တာဆိုတဲ့အတွေးကိုအဝိဟိန္တာလို့ဆိုတဲ့ကရုဏာနဲ့ပတ်သက်အဲ့တော့ဝိပဿနာရှုခြင်းအားဖြင့်ရက်ဆက်တဲ့အတွေးတစ်ခုကိုကရုဏာမဲ့တဲ့အတွေးတစ်ခုကိုတရင်ငါးပါးဟာဖြင့်ဖယ်ရှားထားပြီးတော့ကရုဏာကိုအခြေခံတဲ့ဇန်တရားကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိခမဏပဟံအားဖြင့်ဝိဟိန္တာဝိတက်ကိုဖယ်ရှားအင်းအနာဂံဖြစ်သွားပြီအနာဂါမိမဲ့ရသွားပြီအနာဂါမိဖို့ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သမုတ်စေတာပဟံနဲ့ဖယ်ရှားလိုက်တယ်လို့အဲ့ဒီကြတော့မှတမသင်္ကပ္ပဆိုတာပြီးပြီးဆုံးတယ်လို့ဒီလိုမှတ်တာနော်အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်ဖို့လို့တယ်တမအတွေးလေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုတာပေါ့အဲ့တော့အင်္မတမအဆင့်မြင့်တယ်လေမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကဒီအဆင့်မြင့်တဲ့တရားတွေဟာသူစနီးစနစ်အတိုင်းလှုပ်လာလို့ရှိရင်မရဘူးမဟုတ်ရ။ရနိုင်။ရနိုင်နေလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအရင်ချင်းကတော့လို့တာပေါ့။မှန်ပါဗျာ။ကို့မှာအရင်ချင်းမှီတယ်မမှီဘူးဆိုတာကဘယ်လိုလုပ်။ညသောအပြင်လူတွေကအရင်ချင်းတော့မှီတယ်။အရင်ချင်းကိုဖြတ်နာပါတော့ဆိုပြင်းတာ။နော်။နိဗ္ဗာန်တော်မှာရွှေ့ပြီးမှလိုချင်တာလေအခုသွားရမယ်ဆိုရင်လိုက်အောင်မဟုတ်သေးဘူး။လုံးစရာတွေရှိသေးတယ်တို့မတိုင်မရသေးဘူးတို့အဲ့ဒါတွေကဖြစ်နေတာဟုတ်ကဲ့ဟောဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအဖြစ်တွေကလည်းအများကြီးရှိတာပဲဖြစ်တွေကအများကြီးရှိပြတ်သားတာဆိုတာသိပြီးမရှိဘူးပေါ့ပြတ်သားမှုဆိုတာတဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်တွေကမရှိနိုင်ဘူးဖျားလောင်းနေပြတ်သားတယ်အဲ့ဒါညာဆုံးစရာရှိရင်ပြတ်ပြတ်သားသားပဲလုံးစရာရှိရင်ပြတ်ပြတ်သားသားပဲသူကဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်တော်တော်များများကတတတအယူဆဲသမားတွေကဒီဘာနဲ့တူလို့ဆိုချက်ပေါင်လို့ပဲသူကဟိုဘက်ဆွဲလဲပါသွားတာဒီဘက်ဆွဲလဲပါတာပဲသူကတော်နဲ့တော့မပြတ်ဘူးတာမှတ်ပြီးတော့နော်အမြင်ကလေးတွေကတွဲနေတာဘယ်တော့မှမပြတ်ဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့စာပေထဲမှာဟောထားတာရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်เสียရှိလို့ရှင်ဥစေရာသမားအရင်ရောက်မှာတဲ့တော့ပြတ်တယ်လေကျက်ကျက်သာသာလှုပ်တတ်တယ်။ဥစီရသမားအရင်ရောက်တယ်တဲ့။တတ္တရသမားကတော့တွင်းနေဦးမှာပဲအမြဲ။နော်ငှက်ဖြစ်ရင်လည်းတကိုင်းနေတို့လာအောင်မှသူကနော်။အဲ့ဒီလူဟာမျိုးနဲ့သူကနိဗ္ဗာန်အတူဝင်မှုစဉ်းစားတာတို့နော်။တယောက်တည်းဘယ်တော့မှမတော်ခြင်းဘူးသူကအဖော်လေးနဲ့မှတော်ခြင်း။အဲ့ဒါအဖော်တွဲနေတဲ့ဟာပဲပေါ့နော်။အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကာမဝိတက်ပြာပါရဝိတက်ဝိဟိနဝိတက်ဆိုတဲ့မိစ္ဆာဝိတက်တွေကိုနိခမ္မသင်္ကပ္ပအာဝအပြာပါရသင်္ကပ္ပအဝိဟိနသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေနဲ့စားထုတ်လိုက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုတကယ်အထောက်အကူပြုတဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာပြည်ပြည်ဝဝရတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မဲ့အခိုက်မှာကြားလို့ရှိရင်ဒီမဲ့ကင်၈ပါးရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကတဏှီတည်းဖြစ်ပါတယ်ရှိပိုင်းမှာတော့သူကဆိုင်ရဆိုင်ရကိစ္စလေးတွေမှာသူကသူဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်နေကြတယ်ပေါ့ ရှေ့ပိုင်းမှာတော့စွမ်းဆောင်မှုတွေမညီသေးဘူးလို့ပြောတာเนาะအေးဒါကြောင့်မလို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ဘယ်ကြီးရှင်းပါးထဲမှာအပါဝင်ဖြစ်တဲ့တမသင်္ကပ္ပသမာဓိတိကိုထောက်ကူပြုတဲ့အတွေးဖြစ်တော့ကြောင်းအ ਨੇ စုံကိုယ့်ရဲ့အတွေးလေးကိုမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်တင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အတွေးနေတဲ့အတွေးဟာလောဘနဲ့တွေးတဲ့အတွေးလားသို့မဟုတ်ဒေါသနဲ့တွေးတဲ့အတွေးလားသို့မဟုတ်ကရုဏာမဲ့တဲ့အတွေးလားဆိုတာလေးတွေကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်စိတ်တွေခံစားလို့တဲ့တွေးမယ်ဆိုလို့ရှင်။အော်ငါမှကာမဝိတ္တတွေဖြစ်နေပါလား။ဒါတွေကထွက်ခွာမှဖြစ်မှာပါလားလို့ဆိုရင်ဒီအတွေးကိုအတွေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့နိခမ္မအတွေးနဲ့ကာမအတွေးကိုပြန်ဖယ်ရှားရမယ်။ဒေါသနဲ့တွေးတဲ့အတွေးကိုမေတ္တာနဲ့ပြန်တွေးပြီးတော့ဖယ်ရှားရမယ်။ဝိဟိန္တာလို့ဆိုရင်ညှင်းဆဲလိုမှုနဲ့တွေးတဲ့အတွေးကိုကရုဏာနဲ့စားထိုးပြီးကရုဏာနဲ့တွေးတဲ့အတွေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖယ်ရှားရမယ်။အဲ့ဒီအတွေးတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အပြောလဲမှန်ကန်သွားမှာပဲ။အလုပ်လဲမှန်ကန်သွားမှာပဲ။မင်္ဂန်နဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်မှသာလေတို့တွေကတကယ်နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းရှာတွေ့မှဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဓမ္မအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကေမေတ္တာပို့ရအောင်

ုသာတော်ဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောင်းကင်းကြောင့်ကြည်တရားစေကိုဘိဝိတဝဝန္တာရှင်းပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသသဝေပူဇာခြင်းနောက်ကိလေသာစေတောက်ဟူသမျှတို့သည်သမုဟတာပိဉ္စဘက်တွင်ရေမတင်ကဲ့သို့ကိစ္စလွင်ပြောက်ပေမရောက်အောင်ပဲဖြောက်အပ်ကုန်သည်ဟောတုစဉ်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာစရမရံအိုခြင်းလည်းကွာနာခြင်းလည်းကင်းသေးခြင်းလည်းရှင်းထသောဒိဋ္ဌိဘဝကိလေသာဟုဘုခသိံကင်းငြိယာအစဉ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြတော်သို့သာရောတရားချင်းခင်စိတ်ကောင်းဝိညာသူတော်စင်များတို့သည်ဇန်တုပါရမီအဆင့်အဆင့်မြင့်နေမြင်၍

0: သာသနာတော်နှစ်2560ခုကောဇာခုနှစ်1389ခုပြာသူလဇန်12ရက်29ရက်12လ2019ခုတောက်ကြနေမကွေတိုင်းဒေတာကြီးအောင်လံမြို့နယ်ပြလူစံပြကြီးရွာရှင်းမြနာကျောင်းဘုဂဝိပဒနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန့်ပွားရေးအဖွဲ့အခွဲအမှတ်195တွင်143ချိန်မြောက်ဖြစ်ဓမ္မဒါနအလူရှင်များဖြစ်ကြသောပြလူစံပြကြီးရွာအငိမ့်စားချမ်းမာရေးမှုကြီးဦးထွန်ခင်စနီဒေါခင်ကြီးမိသားစုတို့ကဓမ္မဒါနအလှူအထူးပြုကျင်းပပေးတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားစခန်းဒီနေ့စတုထမြောက်နေ့နာနေပိုင်း9နာရီကျေးဇူးပြုဟောကြားမည်ဖြစ်သောပရိစ္ဆေတုံးပတင်တန်းတရားတဲ့ပရိစ္ဆေတုံးပသူတော်ကောင်းတို့ပရိစ္ဆေတုံးပနှမျိုးမနေ့ကသူတော်ကောင်းတို့ကိုပြောခဲ့တယ်စာပဋိစ္စသမုပ္ပါယေခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါယေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့နေ့လယ်ပိုင်းတရားအထုံနေကြတာတခြားလားခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါလားအေးခန္ဓာထဲမှာတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုဖွေရှားလေ့လာသုံးသပ်ဆင်ခြင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းနေတာဘာပဋိစ္စသမုပ္ပါเอเตนันเตยะเนเนกัมมทานาสริยะเสียรอดิกะตင်จะปิเนดาปาปริสะตองอุปะสาปริสะตองอุปะสาปริสะตองอุปะกะตะสินขันธะปริสะตองอุปะဟုတ်လားဒီတော့ตาตกะเนตบาวะ2ရက်ပေါင်းပြီးတော့ตันตระกะล้วမြောက်ဖို့အတွက်조사နေကြတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားတန္တရာကမလွတ်မြောက်နိုင်တည်သည်မြကာလပတ်လုံးသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့တို့တန္တရာမှာအေတိမင်းရဲ့နေပယ်ထဲမှာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့တို့တွေနေနေကြမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီပရိစ္ဆေသုံးပါအဝိုင်းသူတော်ကောင်းတို့အပြင်ကတကူသံပတ်အကော့တင်နဲ့ကော့ထတဲ့ဥစ္စာတခြားလားသရမရဏလားဩ32ဘုံနေဆက်ဝိုင်းကြီး32ဘုံဆက်ဝိုင်းကြီးဟာသရမရဏဆိုတဲ့ဟိုချင်းသေးချင်းနဲ့အကုန်လုံးနှခမ်းတပ်ပြီးတော့ပတ်ထားတာသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဘုန်းဘုန်းတို့တွေဟိုချင်းသေးချင်းကဘလို့မှထွက်လို့မရနိုင်ဘူးဒီတော့ဘာဖြစ်လို့ထွက်လို့မရနိုင်လဲဆိုသရမရဏနဲ့တေမင်းကြီးကပတ်ထားတာကိုတေမင်းကြီးကဘာနဲ့ပတ်ထားအေးသရမရဏနဲ့သူ့နယ်ပဲသူရဲ့စီဝိုင်းတွေကလွတ်မသွားရလေအောင်တဲ့သရမရဏနဲ့တင်းမင်းကြီးကပတ်ထားတယ်နော်ချုပ်ထားတာသရမရဏထောင်ထဲမှာတခြားလားချုပ်ထားတာလားသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့အပြင်ကိုထွက်လို့မရနိုင်ဘူးဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကသနာလို့နော်ဒီ32ဘုံထောင်ထဲကနေပြီးတော့အိုဘေးနာဘေးတေဘေးကထုတ်ပေးဖို့အတွက်တခြားလားပွင့်ပေါ်လာတာလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟာကျေးဇူးရှင်ကြီးတဲ့တို့တော်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကထုတ်ပြဖို့လာတယ်တို့တော်လည်းပဲတတ္တဝါတွေကထွက်ချင်တာလားအထက်တို့တို့ဝင်တာလားအေးသူတော်ကောင်းတို့ချက်ချံတဲ့ကဟုတ်လားဝိမီဝိချက်တယ်လို့နော်ဟုတ်လားချက်ချံတဲ့ဝိမီဝိချက်တယ်ကိုချက်ပိုင်ရှင်ချက်ချံပိုင်ရှင်ကတခြားလားမွေးထားတာလားမွေးထားတယ်အလိုရှိတဲ့အလိုရှိတိုင်းတကောင်းထုံးသချေစားနောက်တကောင်းထုံးသပါလေချေစားအဲ့တော့အဲ့အချက်တွေပြည့်လို့လေမရဘူးတခြားလားသူတော်ကောင်းတို့ခြံလှုပ်ထားတာလားခြံထဲမှာခတ်ထားတယ်ဟုတ်လားအချိန်တိုင်းရင်တကောင်းဆွဲယူလိုက်ပါလေตาไลตลอดเลยตุรกองโนฌานเดกะซ้วยทุ่งตรงกะดอมอจาบุล่ะตะคาสุญญานอ่องดอออจาดาเวออจาดอซ้วยทุ่งปี้ดออ๋อตัดตวบี စားလိုက်ပြီဆိုတော့ကြမ်းတဲ့ကြက်တွေကဘာလုပ်နေကြလဲဟမ်ပြောလိုက်ပါလိုက်စားလိုက်တောင်းလိုက်တွန်းလိုက်ညူလိုက်တခြားလားပြောနေကြတာလားဘာမို့လို့တရိษံမို့လို့ဘာမို့လို့ဟုတ်လားသူတော်ကဘုန်းတော်တွေ့လေတေမင်းဟုတ်လားတေမင်းဆိုတဲ့ဘာလဲခြံပိုင်းရှင်ကလေ32ဘုံထဲမှာခြံခမ်းမထားဘူးလားအချင်းတိုင်ရင်တော့တကောင်ချင်းဆွဲမထုတ်ဘူးလားဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မအော်ကြဘူးလားငိုလိုက်ရေးလိုက်နဲ့နော်ငိုလိုက်ရေးလိုက်နဲ့တခါတည်းဟုတ်လားငိုလိုက်တာအော်လိုက်ကြတာဆွဲထုတ်တော့မှာနော်ဟုတ်လားသုတ်တံပို့လိုက်တော့မငိုကြဘူးလားအိမ်ပြန်လာတော့လေပြောလိုက်ပါလိုက်စားလိုက်တောက်လိုက်မဲ့သွားပြီတတ်တာကိုမဲ့သွားပြီဆွဲထုတ်သွားတာလေမဲ့သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်စကားဝုံးရှိပါလေပျောက်သွားပျောက်တော့သူသေတော့သူစကားဝုံးတောင်းရှိတယ်နော်ဟုတ်လားဘာနဲ့ดูလဲဆိုမမင်းနဲ့ဟုတ်လားဘာနဲ့ดูလဲဆိုတာတော့ဟမ်ဘာနဲ့ดูလဲဆိုတာကိုယ့်အကိုသိရမယ်နော်မေးဖို့လို့လားအေးဘာဖြစ်လို့အာနာဆရာကောင်းလို့ဘာဖြစ်လို့တော့ဟုတ်လားဘာနဲ့ดูလဲ32ဘုံခဏကြည့်ဟုတ်လားပြောလိုက်ပါလိုက်ဟုတ်လားဆွဲထုတ်တုံးတော့ဩကြတယ်ပြီးတော့လေပြောနေကြတာပဲမပြောကြဘူးလားအေးကြက်ချံတွေကကြက်တွေကိုလောင်ပြီးတော့အတတ်ခံနေရသလိုသူတော်ကောင်တို့ဘုန်းဘုန်းတို့ကိုမိသားစုကိုဘဝဝင်ချင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အဖိုးဘွားတွေရှိသေးလားဖိုးဘွားတွေဘသူကဆွဲထုတ်သွားအဖိုးဘွားတွေလည်းမရှိတော့ဘူးတချို့ဆိုအမေဖယ်ရှိသလားပြန်ကြည့်လိုက်သူကဆွဲထုတ်သွားကိုညီကိုမောင်နှမဘာဝင်ရင်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ကြည်လိုက်ဆုံဆုံလည်းရှိသေးလားအတူကဆွဲထုတ်သွားကိုမျက်စိအမြင်ပဲမဟုတ်လားဒါမဲ့ကိုကသတိရပြီးတော့ဒီအသေးတရားကလွတ်အောင်နေလားငါလားအထုတ်မဟေးလို့စိတ်ကပေါ်လားမော်လားအိမ်ရောက်ရင်ပေါ်အောင်မလားဒီမှာတုန်းကတော့ဒီမှာတုန်းကတော့အိမ်ရောက်ရင်တော့နေသွားပြီဟုတ်လားနှစ်ချက်သုံးချက်လောက်မဲမေးလိုက်လို့ရှိရင်လေဟုတ်လားအဲ့ဒါခိုင်လို့လားမခိုင်လို့လားခိုင်ပါဘူးဗျာဒါမဲ့လေးဒါကြောင့်မလို့ဒူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်မျက်စိအောက်တွင်တဲ့ဆွဲထုတ်ဆွဲထုတ်သွားလိုက်တာသူ့ဆွဲထုတ်သွားပြန်ပြီဟုတ်လားဘုသူဖြင့်ဆွဲထုတ်သွားပြန်ပြီဘုလူဖြင့်ဆွဲသွားပြန်ပြီဟောမကြနေရဘူးလားလိုက်ကောမလိုက်နေရဘူးလားလိုက်ပွေရတယ်လေနော်သူသေးရင်ကိုသေးရင်သူသေးလို့ကိုကလိုက်ပွေတဲ့ချိန်တော့ကိုကတော့အိမ်တော့ပြန်လာလို့ကိုယ်သေးလို့သူကပို့တဲ့အချိန်ကိုကအိမ်ပြန်လာလို့ပြန်ပါဘူးခင်ဗျာအေးသူတော်ကောင်းတော့32ဘုံသေမင်းရဲ့ပိုင်းနဲ့နေမြန်မာသေမင်းပိုင်းနဲ့နေမြန်မာသူတော်ကောင်းတော့တထွေချမ်းခတ်ခံထားရတာဗျာစရမရဏချမ်းစည်းဝင်တယ်လေဘာချမ်းစည်းဝင်တယ်ဒါကြောင့်ပေါ်ပေါ်စားနေလို့မဖြစ်ပါဘူးပေါ်ပေါ်စားနေလို့ပေါ်ပေါ်နေနေလို့မဖြစ်ဘူးဘာနဲ့နေရမယ်တရားနဲ့နေရမယ်နော်ညာအိပ်ပြန်တော့လေသူတော်ကောင်းတို့အဲ့လိုမပြောမချင်းဘာနဲ့အိပ်ရမယ်ဘာလဲထွက်လေတီးဝင်လေတီးထွက်လေတီးဝင်လေတီးအိပ်ပြောအောင်အိပ်ရှိမလို့ဘူးသူနဲ့ပဲအိပ်နော်အိပ်တဲ့အခါတမာတိအားရတော်တော်လေးရလာပြီဆိုရင်노လာမြန်တော့လေအဲ့ဒီထွက်လေးတီးဝင်လေးတီး노လာနော်မကောင်းဘူးလားမင်္ဂလာရှိတော့ညနေမင်္ဂလာရှိတော့ညမင်္ဂလာရှိတော့မနေ့မကောင်းဘူးလား သုနေခတ္တံသူမင်္ဂလံသူဘာဘာတံသူဩဋ္ဌိတံသူခနောသူမောဟောဒသသူယိတံဗြဟ္မစာရိတုဗြဟ္မစာရိတုသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်ကြံကြိုးပွားများအားထုတ်နေကြတော်သူတော်ကောင်းတို့တဏ္ဍာမသုနေခတ္တံမကောင်းတဲ့ခါမရှိအကောင်းတဲ့ခါတဲ့အကောင်းတဲ့ခတ္တိကြည့်ဖြစ်နေနော်သုနေခတ္တံသူမင်္ဂလံအမင်္ဂလာမရှိမင်္ဂလာရှိသောညမင်္ဂလာရှိသောမနေ့မနေ့ပိုင်းဖြစ်နေတယ်ဒုမင်္ဂလာဒုပပါတံကောင်းသောမိုးသောခြင်းရဖြစ်နေတယ်ဒုဟုတ်တိတံကောင်းသောနိုးထားခြင်းဖြစ်နေတယ်ဒုက္ခနောကောင်းသောခန္ဓာဖြစ်နေတယ်သူမဟုတ်တော့ကောင်းသောမဟုတ်ဖြစ်နေတယ်တခြားလားတရားနှလုံးသွင်းနေလို့လားအမင်္ဂလာဆိုတာမရှိဘူးတရားနှလုံးသွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအမင်္ဂလာဆိုတာမရှိဘူးကုသိုလ်လုပ်ဖို့ဆိုပြတ္တရာရေဟာစာရွေးစရာရွေးနေရင်ဘာရှိလို့ဒိဋ္ဌိရှိနေလို့ဘာရှိနေလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုကောတုဟလမင်္ဂလာတဲ့ဥပဒကခုံကြီးဥပဒကတကဒကမတည်းခုံကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ကငါဘုရားရဲ့တပည့်သားမှန်ကောတုဟလမင်္ဂလာလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီမဟုတ်ကဟုတ်ကရှောက်ပြီးတော့အစွဲတွေကိုမစွဲရဘူးတဲ့ကောတုဟလမင်္ဂလာပါလေဟာလားမဟုတ်ကဟုတ်ကတတ်မှတ်တဲ့မင်္ဂလာတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတဲ့နော်ဥပဒကဂုံရင်မှာအဲ့ဒါတွေကိုယုံကြည်နေလို့ရှိရင်ဥပဒကဥပတိကာမတွေမဟုတ်သေးဘူးယတနာသုံးပါကိုကိုယ်ွယ်စီးကတ်တတ်တဲ့ဥပဒကဥပတိကာမတွေမဟုတ်သေးဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကောတုဟုလမင်္ဂလာလို့ခေါ်တဲ့အပြင်ကလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားအလိုမကျတဲ့မဟုတ်ကဟုတ်ကတွေကိုရှောက်လက်ခံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗာလေတပိသာဝကတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ယတနာ၃ပါးမြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွာယတနာမြတ်၃ပါးကိုစိကတ်တတ်တဲ့ဥပဒကဖြစ်ငါဘုရားအတိမတ်မပြုတ်သေးဘူးတဲ့ဘုရားသူမဲ့အတိမတ်မပြုတ်လို့ရှင်သူတော်ကောင်းတို့အဆင်ပြေပါမလားအေးဒါကြောင့်မလို့ဘုရားအတိမတ်ပြုတ်ရအောင်သူတော်ကောင်းတို့မကြိုးစားမှလားကြိုးစားမှလားကဲနေတန်းစကားပြောနေတာနဲ့ပရိစ္ဆာသုံးပါးလေဟုတ်လားကောင်းမှမဟုတ်တော့ဘူးရှင်တော်ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်လားဗာယတိ8000ပြဆက်လို့နော်ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဟောဒီမှာမနေ့ကမူလနှစ်ပြမပြောခဲ့ဘူးလားဒီကနေ့ဗာလေသေစာနှစ်ခုဗာနှစ်ခုတော့သေစာနှစ်ခုပြောရမယ်သူတော်ကောင်းတို့သေစာနှစ်ခုလေသူတော်ကောင်းတို့ရထားပြီတာမလားမရထားဘူးလေရထားတာလားကျေးနေပြီနော်တစ္ဆာနှစ်ခုတစ္ဆာကဘယ်နှစ်ခုတစ္ဆာပြည့်စုံကဘယ်နှစ်ခုရှိရောကြည့်ရအောင်ဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာនិရောဓတစ္ဆာမဂ္ဂတစ္ဆာဩတစ္ဆာနှစ်ခုကတစ္ဆာ၄ခုပြည့်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့တခြားလားတန်ត្រာကလွတ်မှာလားဟောဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါထဲမှာကတော့အယုတ်တစ္ဆာနှစ်ပါးဘာတစ္ဆာနှစ်ပါးအယုတ်တစ္ဆာနှစ်ပါးဟောအယုတ်တစ္ဆာနှစ်ပါးဘာတစ္ဆာနဲ့ဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာနဲ့သမုဒယတစ္ဆာတစ္ဆာဘယ်နှစ်ပါးဒုက္ခတစ္ဆာတဲ့သမုဒယတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတာတခြားလားခန္ဓာလားသမုဒိယတစ္ဆာဆိုတာတခြားလားကြည့်ရတာလားအတိတ်ကသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့တို့တွေ့တိတစ္ဆာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာဘာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာတစ္ဆာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာတို့အဝိဇ္ဇာအယုတ်ဓမ္မခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ကာယကံကုသိုလ်ဝစီကံကုသိုလ်မနောကံကုသိုလ်ကာယကံအကုသိုလ်ဝစီကံအကုသိုလ်မနောကံအကုသိုလ်ဟုတ်လားဒီလိုกายติงคาระวสีติงคาระสิทธะติงคาระติงคาระเป็นนะบาตะนี้บาเนี่ยปัญญาภิติงคาระอปัญญาภิติงคาระอานิสาภิติงคาระปัญญาภิติงคาระဆိုတာတခြားလားကုသိုလ်လုပ်ငန်းလားအပัญญาภิติงคาระဆိုတာတခြားလားအကုသိုလ်လုပ်ငန်းလားအာနิสาภิติงคาระဆိုတာတခြားလားဗြဟ္မာဖြစ်ကြောင်းလုပ်ငန်းလားဘယ်နှခုဘသူကကြိုးစားခိုင်းအဝိဇ္ဇာဘသူကကြိုးစားခိုင်း ဒီတော့ကုသိုလ်မလုပ်ရဘူးတာဖေဟာလို့ဒါပေမဲ့ဉာဏ်ဥသိတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ပါမလုပ်နဲ့လို့ပြောတာလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဘာဥသိရမလဲဉာဏ်ဥသိတဲ့ကုသိုလ်ကတရားလားနိဗ္ဗာန်ပို့တာလားနိဗ္ဗာန်ပို့တာပါဗျာအဝိဇ္ဇာဥသိတဲ့ကုသိုလ်ကုသိုလ်ကတော့တရားလားတန်ត្រာမှာဒုက္ခဘုံကိုပို့တာလားတခြားလားသံသရာလဲဖို့ကျေးဇူးပြုတာလားဉာဏ်ဥသိတဲ့ကုသိုလ်ကသံသရာလဲဖို့ကျေးဇူးပြုတာလားသံသရာလွတ်ဖို့ကျေးဇူးပြုတာလားဒါဖြင့်ဘယ်ကုသိုလ်မျိုးလုပ်ရမလဲဘယ်ကုသိုလ်မျိုးလုပ်ရမလဲဉာဏ်ဥသိတဲ့ကုသိုလ်မျိုးဘာဥသိတဲ့ကုသိုလ်မျိုးဉာဏ်ဥသိတဲ့ကုသိုလ်မျိုးလုပ်တဲ့အခါကျတော့သူကောင်းတော့မတိလို့လုပ်တာလားတိလို့လုပ်တာလားသိတာကဝိဇ္ဇာပြုလုပ်တာကကုသိုလ်ဟုတ်လားညာဥသိတဲ့ကုသိုလ်နော်ဟုတ်လားသူတော်ကတော့မသိတာကမသိလို့သံသရာလဲဘောအတွက်ခန္ဓာဖြစ်ဖို့တဲ့ကုသိုလ်ပြုတာကသင်္ခါရပါတိစ္ဆာဒီမှာကြည့်ပါတိစ္ဆာမသိတာကမသိလို့သားကိုရှင်ပြုတာကပါတိစ္စာသမုဒယကဆင်းရဲကြောင်းဆိုသစ္စာကအမှန်တိတ်ဘာဖြစ်သွားကုသိုလ်ပြုတော့ငါဆင်းရဲရှင်လို့ပြုတာလားဆင်းရဲဖို့ပြုတာလားချမ်းသာဖို့ပြုတာလားသို့တော်မလုတ်တဲ့မကင်တတ်တဲ့အခါကျတော့နှလုံးမသွင်းတတ်တဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်ကဘာဖြစ်သွားကုသိုလ်ကဘာတစ္ဆာဖြစ်သွားသမုဒိယတစ္ဆာဖြစ်ပြီဆိုရင်အကြောင်းမှန်ရင်အကျိုးမှန်ကိုလည်းမပေးဘူးလားပေးပါလားဒါကြောင့်သမုဒိယတစ္ဆာကကျေစုပြုမှာကဘာတစ္ဆာသမုဒိယတစ္ဆာကနိဗ္ဗာန်ကိုအကျိုးပေးမယ်နိရောဓတစ္ဆာအကျိုးပေးမယ်ဆိုတာမရှိဘူးတခြားတော့တန်ត្រာလည်းဘုကုသိုလ်ပြုတာလားဘာဖြစ်လို့တန်ត្រာလဲဘုကုသိုလ်ပြုတာလဲဆိုလို့ချင်းမသိလို့ပါဖေ။ဘာဖြစ်လို့မသိလို့တန်ត្រာလဲဘုကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီ။တခြားမသိလို့လားသစ္စာမသိလို့လားသစ္စာမသိတာကသစ္စာမသိဘဲနဲ့ရှင်ပြုကြောင်းဆောက်တာကဘာတစ္စာရတာကဘာတစ္စာဒုက္ခသစ္စာရတော့အိုနာတင်နဲ့မတူဘူးလားမတူပါဘူးခင်ဗျာမစင်ရဘူးလားစင်ပါဘူးခင်ဗျာဘုသူ့ရဲ့ခြံထဲမှာသွားဖြစ်ဘုသူ့ရဲ့ခြံထဲမှာသွားဖြစ်သင်မင်းရဲ့ခြံထဲမှာဖြစ်တော့ तू အလိုရှိတဲ့အချိန်မှာသူတော်ကောင်းတို့ဆွဲနှုတ်ပြီးတော့သတ်စမှာဘုသူ့ကသတ်စမှာမကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့မသိလို့လှူတာဘယ်ဘာသစ္စာနဲ့ပြောလဲမသိလို့လူတာသမုဒိယတစ္စာပြောစဲဝိုင်းမထောက်တော့ကြီးစဲမပြောချင်ဘူးတဲ့မသိလို့လူတာဘာတစ္စာရတာကဘာတစ္စာပြောကြည့်အောင်မသိလို့လူတာသမုဒိယတစ္စာရတာကဒုက္ခတစ္စာဆိုကြည့်အောင်မသိလို့လူတာသမုဒိယတစ္စာยะดาฆทุกขติสาဟောဒါကြောင့်မလို့အစစရာမှာပါလေဉာဏ်ဥရမယ်ဘာဥရမယ်ဉာဏ်ဥပါပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကပ်ဖဲ့တဲ့တခါကြီးတူကတဲ့ဆရာတော်တပါးပြောဘူးလေကပ်ဖဲ့ပြီးတော့လှုပ်တတ်တဲ့တခါကြီးတူကဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးကလည်းသိပ်မလဲမဝေနဲ့နေမှာပေါ့နော်သိပ်ပြီးတော့တခါကြီးတစ္ဆာသိပြီးတော့မှလူသင်္ကန်းတစုံလားလူတော့တခါကြီးတစ္ဆာသိရမယ်တစ္ဆာကိုပထောင်ဆိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့လူဆိုတပည့်တော်တစ္ဆာမသိဘူးဗျာတပည့်တော်အဲ့ဒါဆိုမလူတော့ဘူးဆိုပြိုင်ပြီးွားဆိုပဲဟုတ်လားဘုန်းကြီးကကိုယ်ရောက်ခါကြားရတယ်နော်သူတစ္ဆာမသိသေးလို့မလူဘူးတယ်ဟုတ်လားပြိုင်ပြီးွားတော့ဘုန်းကြီးကရားလိုက်တာမရားလိုက်ဘူးလားအေးအေးမရားလိုက်တော့ဒုက္ခနော်အဲ့လိုကဲတစ္ဆာမသိသေးလို့ပြိုင်ပြီးွားသူတော်ကောင်းတော့ပြိုင်ပြီးွားမှာလားเออบ่ลงเด้บ่ลงเด้ဟုတ်လားပြန်ယူသွားတော့တခြားလားစေတနာပြက်တာလားစေတနာပြက်ပါဘုရားအေးပုပ္ပစေတနာလည်းပြက်မုံစေတနာလည်းပြက် အပရစေတနာလည်းပြည့်စေနာသုံးတန်ထောင်းထောင်းပြည့်သွားဥပ္ပစေနာပြည့်တော့တန်ត្រာဘဝမှာအယုတ်ဆိုးမယ်တဲ့ဥပ္ပစေနာပြည့်တော့အယုတ်ဆိုးမယ်ဟုတ်လားကောင်းလားမုံစာစေနာပြည့်တော့တန်ត្រာဘဝမှာဆင်းရဲမယ်ဘဝအလယ်မှာနော်အပရစေတနာပြတ်တော်တန်တရာဘုရားဒေဂာနီဝကြီးဆင်းရဲဖြစ်မယ်လောက်ကျွေးဖို့လူမရှိပြုစုဖို့လူမရှိနဲ့တချို့မတွေ့ရဘူးလား
1: တွေ့ရပါဗျာ
0: အဲ့ဒါစေတနာသုံးတန်မိုးသုံးပါမငြိမ့်မြလို့တဲ့မိုးသုံးပါမငြိမ့်ညမငြိမ့်မြကြတော့တိနံတယ်အောင်ရလားအ
1: ာ
0: မေနဒါကြောင့်စေတနာသုံးတန်လည်းတခြားလားညီညွတ်ရပါလား
1: ည
0: ီညွတ်ရပါဗျာသူတော်ကတော့ပြတ်တန်ကြဘူးလားပင်စပါပြီဆိုတာကြားဘူးလေအရင်တော့ရုပ်ရှင်ရိုက်ပြောတာကြားဘူးတာပဲဘုံဘုံတော့မကြည့်ဘူးပါဘူးเนาะပင်စပါပီအပင်စပါပီဆိုတာပင်စဆိုတာ၅ပါเนาะပါပီဆိုပင်စပါပီဆိုအင်္ဂါ၅ပါလုံးပါလေရှို့တဲ့တယ်အင်္ဂါ၅ပါလုံးပါပြည့်တယ
1: ်ရှို့တ
0: ဲ့မျက်လုံးကလည်းတောင်တစ်လုံးမြောက်တစ်လုံးတဲ့တို့တော့ကြည့်လို့ကောင်းမယ်เนาะနှစ်ရွက်ကလည်းဟုတ်လားလက်ကလည်းတခါတည်းအချိုးမကြနှာခေါင်းကလည်းအချိုးမကြလေဟုတ်လားအိုးခါကလည်းဂိုင်ဂိုင်ကောက်ကောက်ဟုတ်လားရှိထောက်ကလည်းခွင်ခွင်ဆိုတော့ဘယ်သူမှယူဖို့လို့မရှိနော်ပင်စပါပြီတဲ့နောက်ဆိုတော့ပါလေဘယင်မင်းနဲ့သွားတွေ့သေးတယ်အမလေးအကျိုးပေးကလည်းမသေးဘူးနော်ဒါပေမဲ့အယုတ်ဆိုးသလောက်အသားထိလိုက်လို့ရှိရင်တော့အိုးတခါတည်းဥပါဒဏ်နဲ့ဆွဲသွားဆိုပဲအသားကအလွန်နှုတ်ညံ့နှုတ်ညံ့တယ်ဆိုပဲဟုတ်လားဘာလူခဲလို့ဆိုဗိလမြေလူခဲလို့တဲ့ဘာလူခဲလို့တော့အေးအေးဒီမှာဆရာတော်ဥဏ္ဏနာမှာကျောင်းဆောင်ရင်ကောင်းကောင်းသာလှူရနော်ဗိလာမြေလှူလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့အင်မတန်မအတရနုညံ့တဲ့ဖြစ်ရပါမနော်ဒါပဲသန္တရာလဲရှင်လို့တော့မလှူနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားဘာလဲရှင်လို့အဲခုနကစေတနာချို့တဲ့လို့ဒုက္ခရောက်တာနော်ဘာချို့တဲ့လို့ပုပ္ပစေတနာချို့တဲ့ဘာဖြစ်တတ်တယ်အယုတ်ဆိုးတတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့အယုတ်ဆိုးကုသမဲဆိုတာမကြဘူးလားအယုတ်ချောလားဆိုးလားအယုတ်ဆိုးတဲ့အပြင်မျက်နှာမှာကြောက်ပေါက်မှနဲ့တဲ့ကြောက်ပေါက်မှနဲ့အယုတ်ဆိုးတဲ့အပြင်ဟောမျက်နှာမှာကြောက်ပေါက်မှကြောက်ပေါက်မှကြီးတယ်ကြောက်ပေါက်အမာရော့ကြီးတယ်လေတခါတွင်းကြီးဖြစ်နေတာကြောက်เสียကြီးဆိုပဲပေါက်ပေါက်ဝီဒီကသူ့မျက်နှာနဲ့ကြောက်ပြီးတော့ဗါလဲထွက်ပြေးသွားတာနော်ပြန်ခေါ်လို့ကိုမရဘူးအယုတ်တခြားလားအယုတ်ဆိုးလို့လားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲအတိတ်ဘဝကပိစိကဗုဒ္ဓါကိုလေตุซ้าဖို့ကြာနေတဲ့မောင်းကလေးဟုတ်လားသူ့ရဲ့မကြီးကပေါ့အဲ့ဒါလှူလိုက်တော့ဟုတ်လားသူတို့စားတာစားဖို့ကြာတော့ဘလူပဲနဲ့ငါစားဖို့ကြာပဲပြန်ယူမယ်ဆိုပဲပြန်သွားယူလိုက်တာเนาะပြန်မယူလိုက်ဘူးရယူလိုက်လားဥပ္ပစေရဏပြက်သွားတယ်ပြက်သွားတော့ဟာသူ့မကြီးကသူ့ကိုဆဲတာပေါ့တခါတည်းနဲ့အယုတ်တမဟုတ်လားနင်းကတခါလှူပြီးသားပြန်ယူတဲ့ဘာညာဆဲတာပေါ့နင်းနဲ့လေယူဇနာတရားအရမှာဟုတ်လားဝေးกว่าပြီးတော့နင့်ကိုမမြင်ရပါလို့ရေမကြားရပါလို့နင်းနဲ့မတွေ့ရပါလို့ရေဆူတောင်းတာကောနော်အယုတ်တမာလို့ဆူတောင်းအဲ့တော့သတိပြန်ရတယ်ဖခင်အလောင်းဆိုလို့သတိပြန်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တခါအိုးဟောက်တာပဲဆိုပြီးတော့တခါပိစကဗုဒ္ဓါတခါအရှင်ဖခင်နေပါအောင်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြင်ပြီးတော့တခါပြန်လှူပြန်နော်ဆိုလို့ဆိုပြန်လှူဆူတောင်းပြန်တယ်သူနဲ့ယူဇနာတရားမှာဝေးပဲမဲ့လို့လေသူ့ကိုဆောင်းယူပြီးတော့ပါလေဟုတ်လားတွေ့ဆုံပေါင်းသိရပါလို့အေးလို့ဆိုတော့ဖြစ်မုံတာလေတန်ရွေးစင်မုံတာလေချစ်တာလေမုံတာလေမကောင်းဘူးတန်ရွေးစင်ကောင်းလားချစ်တာလေဟုတ်လားမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးတန်ရွေးစင်မုံတဲ့လူမကြမ်းမြသတိမရဘူးလားဘာဖြစ်လို့မုံပါတယ်ဆိုမှသူကလာလာပေါ်တယ်ဟုတ်လားတော့ကြမ်းမြင်သူကမကြွေခြင်းဘူးမမြင်ခြင်းဘူးဆိုလေစိတ်ထဲမှာပါလေလာလာပေါ်နေဘာဖြစ်လဲတန်ရောစင်တဲ့မကောင်းဘူးမကောင်းဘူးမုန်းတာလေမကောင်းဘူးချစ်တာလေပုပ္ပစေနာပြည့်လို့အဲ့ဒါနော်ပုပ္ပစေနာပြည့်လို့ကုသမင်းဘာဖြစ်လဲမယုတ်ဆိုးလိုက်တာဟုတ်လားယုတ်ဆိုးလိုက်တာကုသမင်းကြီးပင်စပါပြီလေဘာစေနာပြည့်လို့ပုပ္ပစေနာမပြည့်ရင်နော်တခါခါလှူဖို့လို့စိတ်ကူထားပြီးတော့မဟုတ်လားလှူဖို့လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့မှမလှူဖြစ်ဘူးနော်မလူဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါပုပ္ပစေနာပြတ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အလှတဲ့အများကြီးလုံနေပြီးတော့တခွတလေချွေးရင်းသွားလို့တော့ ရုပ်ဆိုးချင်မှဆိုးမယ်ထင်ပါတယ်နော်ကဲကဲရှော့ရမယ်နော်ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတော့လူတတ်တန်းတဲ့အခါမှာလဲတခြားလားညာဥစီရပါလားမသိလို့လူတာပါတစ္စာမသိတာကအဝိဇ္ဇာဥစီပြီးမသိလို့လူတာကမသိလို့ကြောင်းဆောက်တာကမသိလို့ရှင်ပြူတာကမသိလို့ဆွန်ကြွေးတာကပါတစ္စာချမ်းသာကြောင်းအမှန်လားဆင်းရဲကြောင်းအမှန်လားအဲ့ဒီသင်္ခါရနဲ့တည်းသိရင်သင်္ခါရပစ္စယတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားပင်စောကာရဘုံဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့အတူတူတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားဟောပါတစ္စာတခြားကရတာလားမတိလို့လူလို့ရတာလားပါတစ္စာကအကျိုးပေးဘာသစ္စာအကျိုးပေးဘာသစ္စာကအကျိုးပေးဘာသစ္စာအဖြစ်အကျိုးပေးဒုက္ခကဆင်းရဲခြင်းတစ္စာကမန္တရားလူဖြစ်ပြီ

င်တော့ဒုက္ခကြိုက်လို့ဘာကြိုက်တော့ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခတစ္ဆာဘယ်သူကအကျိုးပေးတာဘာတစ္ဆာအနေနဲ့အကျိုးပေးအဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့မသိလို့လူတာသမုဒယတစ္ဆာရတာကဒုက္ခတစ္ဆာဟောသူတော်ကောင်းတို့အဲ့တော့ပြောင်းကြစို့တဲ့သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားအလှူကိုပြောင်းရမှာလားအဲအလှူပြောင်းဆိုတော့အလှူဖွဲ့ပစ္စည်းတွေပြောင်းလိုက်ရမှာလားညံအနေနဲ့ပြောင်းရမှာလားအကဲသီလို့လူတာဘာတစ္ဆာမေဂတစ္ဆာရတာကနိရောဓတစ္ဆာဆိုကြည့်အောင်ရန်ဆိုအောင်ရန်ဆိုဒီဖက်ပြန်ဆိုမသိလို့

0: ။ဩသိတာကိုသူတော်ကောင်းတို့ရမာကသန္တရာဘဝဘဝမှာအိုဘေးနာဘေးတေဘေးကွဲဘေးမွဲဘေးယင်ထုဘွယ်မြေလူဘွယ်တဲ့။သင်မင်းရဲ့ကြက်ချံထဲမှာဟောလားသင်မင်းရဲ့ချံထဲမှာသွားဖြစ်ရမယ်။ကြက်ချံထဲမှာကြက်ဖြစ်ရတယ်လို့ပဲသင်မင်းရဲ့ချံထဲမှာငါတို့ကသင်မင်းအလိုရှိတဲ့အချိန်ခါမှာဆွဲထုတ်သတ်စားတဲ့အမျိုးအစားထဲမှာသွားဖြစ်ရတော့မယ်ကြောက်เสียကြီးဒါကြောင့်မလို့ဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတပိစယောဟောတုဗန္ဒေချင်းဘယမေယမာကံတပိတော်တို့ဣဒံပုံညာဤကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာနတတင်မရဲ့ခြံထဲမှာအိုဘေးနာဘေးဒီဘေးနဲ့တရားမဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာမဟုတ်လားပိစယောလွတ်ရလွတ်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောအထောက်ပံ့ကောင်းသည်ဟောတုဖြစ်ပါရစေဖုရားမကောင်းဘူးလားเอ้ဒီကနေ့ဓမ္မဒါနလှူတယ်လှူရတယ်เนาะဟုတ်လားတရားစကံအမြတ်ဆုံးဓမ္မဒါနကုသိုလ်လှူရတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီလူသည်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုဖရစီတဲ့သူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲဒီကနေ့တရားစကံဝင်ဒါလည်းဓမ္မဒါနပဲเนาะဓမ္မဒါနတဲ့မိမိတို့အစွမ်းနိုင်တမရလည်းလူဖြစ်ကြတဲ့တန်းဖြစ်ကြတဲ့တခြားလားတစ္ဆာတိတဲ့လူလားဩသန္တရာမှာခန္ဓာဖြစ်ရတာမလွဲသာလို့သာဖြစ်ရင်ဖြစ်ပါစေဖြစ်ခြင်းလို့တော့မဟုတ်ဘူးတခြားလားမလွဲသာလို့လားမသွဲမလွဲသာလို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်ပါရစေသို့တော့လည်းပဲတပည့်တော်မဖြစ်ခြင်းပါဗျာဖြစ်ခြင်းလားမဖြစ်ခြင်းဘူးလားဖြစ်ပါပါဒါကြောင့်မလို့ဘလို့လူရမယ်နိဗ္ဗာနတပိစယောဟောတုဒီလိုလူနော်ဒါကြောင့်မသိလို့လူတာပါတိစံရတာရမှာကသီလလူတာဘာတစ္စာရမှာကဩသူတော်ကောင်းတော်သီလလူတော့ဩခန္ဓာကိုမလို့ချင်းပိစုတ်ဗံမှာရနေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားတို့ဒီဘာတစ္စာဒုက္ခတစ္စာလို့သိကြတဲ့ကတခြားလဲညံလားညံပေါ်လာပြီဆိုကြတဲ့ကသူတော်ကောင်းတော်ဘဝခန္ဓာနောက်ဘဝခန္ဓာလိုချင်ဦးမလားမလိုချင်းဘလူတေတဏ္ဍီဩနောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာဆွဲလန်းဦးမလားမဆွဲလန်းရင်ဘလူသေးတဏ္ဍဥပါဒံတည်ခဲ့သည်ရှိသောပြုတ်လောက်တဲ့ကံဒီလည်းပဲသူတော်ကောင်းတော်တခြားလညာဥစည်းလိုက်တာလားဒုက္ခပြိမဲ့ကံတွေကသေးသေးတော့ကမ္မဘဝနိရောဓဇာတိနိရောဓောဇာတိနိရောဓအဲ့ဒါတဏှာဥပါဒံကာမဘဝသေကိတိကျောပါတိဇာသေသမုဒိယသစ္စာသေသည်ရှိသောအနာဂတ်မှာဇာတိစရာမရဏဒုက္ခတစ္စာတခြားလားအကျိုးပေးဦးမလားတခြားလားခြုံငင်းရတာလားဒါကြောင့်မလို့သိလို့လူတာပါတိဇာမေဃတစ္စာယမာကပါတိဇာဒီအကွက်ထဲမှာဒုက္ခတစ္စာတွေရှုပ်ပြီးတော့ပါတိဇာပေါ်လာမယ်ဣရောဓတစ္ဆာပေါ်လာမယ်တန္တရာဝိဒုက္ခအဆုံးကိုပြုနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တဲ့ဘာဥစည်းတဲ့ကုသိုလ်ဒါကြောင့်မလို့ပန်းလေတပွင့်လူသည်ဖြစ်စေရေလေးရေလက်တစ်ခွက်လူသည်ကလူသည်ဖြစ်စေတခြားလားဒုက္ခလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ရကျင်တဲ့ဟုတ်လားဆန္ဒနဲ့လူရမယ်နိဗ္ဗာန်လူကျင်တာလောဘမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်လို့ရှင်းတဲ့ဆန္ဒပြောကြည့်အောင်နောက်တစ်ချိန်ပြောကြည့်အောင်ဟေးကုသလေဆန္ဒတဲ့ကုသိုလ်ဆန္ဒပါတဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ရှင်းတာလောဘမဟုတ်ဘူးနော်နိဗ္ဗာန်လို့ရှင်းတာလောဘမဟုတ်သစ္စာနှစ်ခုအဲ့ဒါလို့မသိကြတဲ့ကြွားကြောင်းမလို့သူတော်ကောင်းတို့တန်ត្រာမှာအယုတ်သစ္စာနှစ်ပါးနဲ့မလဲခဲ့ရဘူးလားလဲခဲ့ရတာလားသမုဒိယတစ္စာကိုပြုတ်လိုက်ဘာတစ္စာရဒုက္ခတစ္ဆာကပါတစ္ဆာပြန်ပေါက်သမုဒိယတစ္ဆာပြန်ပေါက်သမုဒိယတစ္ဆာကကျေစုပြီးပါတစ္ဆာပြန်ရဒုက္ခတစ္ဆာကပါတစ္ဆာပြန်ပေါက်သမုဒိယတစ္ဆာကြောင့်ပါတစ္ဆာရဩ31ဘုံသင်မင်းရဲ့ခြံထဲမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့တွေ့တီးတဲ့ဝလိုက်နားလိုက်သင်မင်းကသတ်လိုက်ဝလိုက်နားလိုက်သင်မင်းကသတ်လိုက်နော်သူတော်ကောင်းတို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေရတာလားအခုလည်းပဲ တခြားလားသင်္မင်းခြံတဲ့မှာလားသို့တော်လည်းပဲဒီခြံတဲ့ကလို့မြောက်အောင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပွင့်ပေါ်ပြီးတော့လာခဲ့တဲ့အတွေ့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီခြံတဲ့ကလွတ်အောင်တော့ပြည့်နိုင်တယ်ဟုတ်လားလမ်းမပြထားဘူးလားမပြည့်ခြင်းဘုရားရှင်အပြစ်လားသူတော်ကောင်းတို့အပြစ်လားမပြည့်ခြင်းဘုရားရှင်အပြစ်လားကိုယ်အပြစ်လားပြေကောပြေခြင်းပြီလားပြေခြင်းပါဗျာပျော်နေတော့ရှိသေးလားပျော်မနေနဲ့ဟုတ်လားပျော်ရင်ပျော်ရင်နဲ့သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားခေါင်းမှာစပင်ဖြူလာတာလားမှန်ပါဗျာဘုသူတမန်ခေါင်းမှာစပင်ဖြူလာဆိုင်ထားပြီအလန်းထောင်းထားပြီလေပလိတံသင်္မင်းတကွန်အောက်အလန်းဟုခေါင်းတွင်စိုက်သူစပင်ဖြူကိုရင်စိတ်တော်သင်္မင်းမမြင်အောင်ဆိုးစေတယ်ဆိုးရကုန်သည်ဖြစ်၍သင်္မင်းကပါလေအလန်းလာစိုက်တယ်သူတော်ကောင်းတို့ကပါလေဟေးနင့်အလန်းကိုတော့ငါတို့ကအစိုက်မခံနိုင်ဘူးခေါင်းမှာအလန်းထူမခံနိုင်ဘူးဆိုးစေဆိုးလိုက်မယ်ဟေးလို့ဆိုးလိုက်တယ်တော့သင်္မင်းကိုတခြားလားတော်လန်တာလားအဲ့ဒါလို့တော်လန်လို့တော့မရဘူးဟုတ်လားမရဘူးစပင်းဖြူလာတယ်မကောင်းဘူးလားစပင်းဖြူဖို့အတွက်နှစ်ပေါက်အများကြီးဆောင်ရတာလေဟုတ်လားစာရေးဆရာတယောက်ကပြောလေဆိုတော့ဟောတခါကြီးစပင်းဖြူလာရည်လားစပင်းနဲ့မဆိုးဘူးနဲ့တူတယ်ဆိုတော့မဆိုးဘူးဖေရတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲတခါကြီးစပင်းဖြူဆိုးလိုက်ရင်အလူဝဲသွားရင်ရှေ့ဆုံးကမထန်ရဘူးတဲ့ဟုတ်လားသူ့ကိုငယ်သွားတယ်ဆိုရင်နောက်ကိုဆုပ်ပလိုက်တာတဲ့စပင်းဖြူမဆိုးဘဲနဲ့တွားလိုက်ကြအဘအဘကြွားကြွားဆိုရှေ့ဆုံးကထိုင်ခိုက်တာတဲ့ရှေ့ဆုံးကထိုင်ခိုက်တော့တုတ်ပလိုက်တာဖေရတဲ့အကောင်းရစားရတယ်တဲ့ဟုတ်လားစပင်းဖြူတဲ့တတ္တိဟုတ်လားဘာတတ္တိတော့အမလေးသူတော်ကောင်းတော့စပင်းဖြူတာနည်းနည်းတော့ဂုံတတ္တိမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကဲဒါကြောင့်မလို့စပင်းကိုဩဖြူအောင်လုပ်တာလဲဘသူကလုပ်တာဟေးသင်္မင်းကလုပ်တာအဲ့ဒါအလန်လာဆိုင်ပြီတော်တယ်လေချိုးပလိုက်ပြီသူကသူ့လက္ခဏာပြပြီလေဟုတ်လားယူတော့မယ်တဲ့ယူတော့မယ်နှုတ်တပိနေပြီဒါလည်းပဲပျော်ထုံးပဲရှိသေးတယ်ဒါလည်းပဲပျော်ထုံးပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့သတိရမယ်တရားကိုဘာကိုသတိရမယ်တရားကိုသတိရမယ်ဒါမဲ့ဒီဘလို့မှာတရားသတိရတဲ့လူနဲ့မရတဲ့လူဘယ်ကများရတယ်သိဟုတ်ဟုတ်လားမရတဲ့လူကသူတော့ပြောပြနေတော့သင်မင်းအလိုက်လာစိုက်ထားပြီနေတော့ဟုတ်လားသိပြီတော့ဟုတ်လားပျော်ပျော်ပါပါနေတိတ်မနေချာနေတော့တရားလေးပါလေလေနည်းနည်းပါပါအေးတရားလေးပါလေလေနည်းနည်းကတ်ပါအောင်ဟုတ်လားနေတော့မှာစပင်ဖြူတော့ကတ်ထားပြီသင်မင်းကဟုတ်လားတွားတွေချိုးထားပြီဟုတ်လားခါးတွေကိုဟုတ်လားခါးတွေကိုရိုက်ထားပြီသင်မင်းကရိုက်ထားပါလေခါးတွေနာနေတယ်ဘသူကရိုက်တာအော်မျက်စိရိုက်ထားတော့မျက်စိကဘာဖြစ်သွားဩနားကိုရိုက်ထားရိုက်လိုက်တော့ဩတကိုယ်လုံးရိုက်လိုက်တော့အပြင်အရေပြားတွေတွန့်သွားတယ်တခြားလားတင်းမင်းလက်ချက်လားကြောချလို့ကြောချလို့ဓမြမှန်တော့မတိဘူးဆိုရင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါအရင်တုန်းကဓမြကကြောလာချတယ်ဆိုမလားမောင်ရင်ရေတစ်ခွက်ပေးဆိုရေတစ်ခွက်မဟုတ်ဘူးဓမြတိုက်တာလို့ပြောရောလားဓမြကိုဟုတ်လားဓမြကိုဓမြမှန်မတည်ဘူးဟိုမှာဓမြတိုက်နေဟုတ်လားကြောချတာတောင်ဓမြမှန်မအားဘူးလားသူတော်ကောင်းတို့ကမအားနဲ့နော်ဟောမအားနဲ့တော့တခြားလားသာသနာနဲ့တွေ့ရတာလားအဲဒီပြိဿတော်ကဘယ်တော့ပြီးမလဲမပြီးဘူးနော်သစ္စာနှစ်ခုခေါ်လာမင်းပြန်ပြီးပြီဟုတ်လားနေဗန်တရားပွဲမပြီးဘူးလားအဲသစ္စာနှစ်ခုပြီးတော့ပါလေလေးခုအလွာပါတယ်လေအေးအဲ့ဒါလိုဟောနေတော့ဘယ်ခါပြီးပါမလို့နော်ကဲလေးခုအလွာဆိုတာအလွာဆိုတာတခြားလားဖုံးတာပိတ်ထားလားဖုံးထားတာပိတ်ထားတာဘာလို့ခေါ်ဩအတိတ်ကြောင့်တလွာတဲ့အတိတ်မှာတယ်သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့တို့အဝိဇ္ဇာတင်္ကာရသမုဒ္ဒိယတို့သစ္စာလုပ်ငန်းကိုဘယ်လောက်ပဲလုပ်လို့တခြားလားဖုံးတာပိတ်ထားတာလားအတိတ်ကြောင့်တလွာကပါလေဖုံးထားတယ်ပိတ်ထားတယ်ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတာကိုလေအဝိဇ္ဇာဖြစ်နေမှမတည်ဘူး တန်ត្រာလဲเจ้าတွေကိုကုသိုလ်ပြုပြီးတော့ကြိုးစားနေတာတန်ត្រာလဲเจ้าလို့သိလားအကုသိုလ်လုပ်နေတာလဲအကုသိုလ်လို့မသိကုသိုလ်လုပ်နေတာလဲတန်ត្រာရောက်တန်ត្រာမှာဒုက္ခဖြစ်မယ်လို့မသိဝရိစိတ်နေတာလဲပဲမြမပြီးဝနာသေးဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိဟောဘသူကဖုံးထားလို့အဝိဇ္ဇာတင်္ခါရဆိုရပါလေအတိတ်အကြောင်းတလွာကဖုံးထားပိတ်ထားလို့သူတော်ကောင်းတော်မှာတစုံတရာပျောက်သွားရင်ဟောလက်ဆော့ကလေးတွေပါတယ်ကြွကြသွားလို့ရှင်မှာတခုခုနဲ့ဖုံးထား꿰ထားရင်မြင်သေးလားဒေါင်းတောက်အောင်ရှာရတယ်မရှာဘူးလားတခြားကြောင့်လားဖုံးထားပိတ်ထားလို့လားအော်ခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲအဝိဇ္ဇာဖုံးထားပိတ်ထားတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာမှန်သိသေးလားသိပါပါဘုရားကိုယ်လုံးနေတဲ့အလုတ်ကလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့အဝိဇ္ဇာဖုံးထားတဲ့အခါကျတော့မှားမှမှားမှားသိပါပါမသိဘူးဘယ်သူဖုံးထားပိတ်ထားလို့အဝိဇ္ဇာတဲ့ဖုံးထားပိတ်ထားလို့သူတော်ကောင်းမသိဘူးဒါကြောင့်မလို့ပါလေအတိတ်အကြောင်းတလွာနံပါတ်1အခွဲမှာဒါတခြားလားအတိတ်ကကြိုးစားခဲ့တာလားသိပါပါဘုရားသူများတွေကြိုးစားခဲ့တာလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်လားတခြားလားဒုက္ခရောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာလားသစ္စာနဲ့ကြည်လိုက်တော့ဗာသစ္စာဖြစ်သွားအဲ့ဒါကြိုးစားခဲ့တယ်ဓမ္မသေပြီဒီရှားပြီမသင်္ခါရပိစယဝိညာဉ်နဲ့တူခန္ဓာပဲတပါးရလားဗာသစ္စာရနေဒုက္ခသစ္စာရနေအဲ့ဒုက္ခသစ္စာမသိတဲ့အခါကြတော့ဗာလေသူတော်ကောင်းတော်တန်ត្រာလေးချောင်းတွေကိုကြိုက်နေတာကဒါနာတန်ត្រာလေးချောင်းအလုပ်ကိုစွဲနေတာကတန္တရာလည်းကြောင့်အလုပ်ကိုထက်ကတလေလေကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့ကြိုးစားခဲ့တာကကြိုးစားနေတာကကာမဘဝသစ္စာဖွဲ့ကြည့်လိုက်ဩဒီနှစ်ကွက်တွဲပိစုတ်ပံမှာဆက်နေတာကဗာလေယခုဖြည့်ဆက်ပိစုတ်ပံကာလာပြီးတော့ဗာလေပိစုတ်ပံအကြောင်းတလွာဒုက္ခသစ္စာကပိစုတ်ပံအကျိုးတလွာပိစုတ်ပံအကျိုးတလွာကဘာအကြောင်းတလွာပြန်ပေါက်ပိစုတ်ပံအကျိုးတလွာကဘာအကြောင်းတလွာကိုပြန်လှုပ်ပိစုတ်ပံအကြောင်းတလွာကိုပြန်လှုပ်ပြန်ပြီးပြန်လှုပ်တော့သေပြီဒီချားမှမှာဘာအလွာနဲ့ပြန်ရအနာကအကျိုးတလွာပြန်မရဘူးလားဟောဒီပိစုတ်ပံအကြောင်းတလွာကိုသစ္စာဖွယ်ပါသစ္စာชันตาจ้องล่ะสิ้นเอจ้องล่ะหอดิปิสุบันจ้องตะลวะตมุติยาติสะกัมมะบวานะติเมซวยกัมมะบวาปิเสยาสาติปิเสยาบาติสายะโอ้ปิสุบันจ้องตะลวะตมุติยาติสะကိုจุษาလို့นองဖြစ်ละตานากะกาละมานากะจุตะลวะบาติสาเปียนยาအော်ဒီတော့သံသရာမသူတော်ကောင်းတို့အလွာလေးပါနဲ့ကောမလဲဘူးလားလဲနေတာလားအဲ့ဒီအလွာကိုလည်းတခြားလားတရားနဲ့ပြန်ဖွင့်ရမှာလားဟောအဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိတဏကိုခွာလိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာဖြစ်ပြမမြင်နိုင်ဘူးလားခန္ဓာဖြစ်ပြမြင်ခန္ဓာဖြစ်ပြတဲ့ကိုတက်ကတဲလေအာထုတ်တဲ့ခါမှာကြတော့ခန္ဓာဖြစ်ပြတဲ့ကိုမမုန်းမာလားမုန်းမာလားမုန်းတဲ့တနေ့သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားဆုံးသွားမှာလားဆုံးသွားရင်တခြားလားနိဗ္ဗာန်လားအဲသူတော်ကောင်းတို့ကြားဖို့ပါတယ်ရွှေချင်ပေါင်းတုံးခါမအေးလေဟုတ်တယ်သူတော်ကောင်းတို့ပြောတယ်ကြားဖို့အရင်ကလည်းနားဘူးတယ်လေအညာရတဟိုးအထက်ပိုင်းမှာဒကမကြီးနာမည်ဒေါ်မွှေးအောင်တဲ့တရားတရားကောင်းတဲ့အကြောင်းဒကမကြီးနော်တရားတရားကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဥစဉ်လေးတရက်ချင်းပေါင်းဟင်းရတော့เนาะဘဇွန်6တည်းနိုင်နိုင်နဲ့ပေါ့เนาะပြီးတော့ချင်းပေါင်းကြောတဲ့ပါလာတော့ချင်းပေါင်းကြောကလည်းသူတော်ကောင်းတော့မကောင်းဘူးလားကောင်းလားကောင်းအောင်တခါဘဇွန်6တည်းနဲ့9တည်းနဲ့ကြောထားတာကိုအဲ့တော့အိုးတကမကြီးချင်းပေါင်းဟင်းရတော့လည်းကောင်းချင်းပေါင်းကြောကလည်းကောင်းအမလီတကမကြီးလက်တောင်ချွေချထားရမလားမသိဘူးအိုးတောင်ချွေချထားရမလားမသိဘူးဆိုမြှောက်ရင်မကြိုက်ဘူးလားပြောင်းရင်ကြိုက်တယ်နော်လူတိုင်းဟုတ်လားဒါသဘာဝပဲဟုတ်ကဲ့လားသူတော်တော်မလှဘူးပြောရင်လှတယ်ပြောရင်အဲသတိထားနော်မြောက်တာသတိထားနော်ဟုတ်လားဟိုရန်ကုန်ဘက်မှာလေအကြောင်းတကြောင်းမှာ ဦးဇင်းလေးတပါးနဲ့ဆရာတော်ကတပြည့်စစ်လှည့်ကြဆိုပဲတပြည့်စစ်လှည့်ကြတော့ခွေပုဂ္ဂလေးတကောင်ကဆရာတော်အနာရောက်လာပါတော့အမိတဏ္ဏနဲ့သူ့ခွေကိုဒီခွေကတိတ်လိမ်မာတာကွာဦးဇင်းပြောတာပေါ့ဟုတ်လားဖေခွေကပုဂ္ဂလေးဆရာတော်ကလည်းပုဂ္ဂလေးဆိုတော့ဆရာတော်ကလည်းဆရာတော်နဲ့ဒူလိုက်တာဆိုတပြည့်စစ်နဲ့လိုက်ရိုက်တယ်အဲ့တော့သွားမြောက်လို့မဖြစ်ဘူးเนาะကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလားမြောက်တာမှားတယ်เนาะဟုတ်လားဒီတော့အဲ့လိုခုနကဒေါ်မွေအောင်ဆိုတဲ့တက္ကမကြီးကိုလည်းအဲ့လိုမြောက်တာတော့မဟုတ်ဘုန်းကြီးကဟာတယ်ဘုန်းကြီးကအလိုက်သေးသေးဆိုတော့ခါတယ်မြောက်လိုက်တာကောနော်ဟာတယ်တက္ကမကြီးဒေါ်လိုက်တာဆိုတော့တက္ကမကြီးကအဲနောက်တနေ့လဲဗာနဲ့လာပို့နောက်တည့်ရက်ကြပြန်တော့လဲအာဒီတင်မကသေးဘူးဗာလဲချင်းပေါင်းခင်းပါစိုက်ထားတယ်ဟုတ်လားဟောနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတော့တေဟေကရဲ့လေးပုံတစ်ပုံလောက်မှာချင်းပေါင်းပင်ရစ်ပစိုက်ထားတယ်ဥစဉ်လည်းတအားကြည်ညိုတယ်ဥစဉ်ကလည်းတရားဟောကောင်းဥပဒေယုတ်ကလည်းကောင်းပါတော့အဲ့ဒါဆိုဥစဉ်ကချင်းပေါင်းဟင်းနဲ့ပဲဖုံးပွင့်နေရကြာလာတော့မဖြစ်သွားဘူးမကြီးသွားဘူးလားကြီးသွားတော့ဥစဉ်ကထွက်ပြေးသွားရောထွက်ပြေးသွားရင်ဟာအောက်ပြေးအောက်ရွာပဲထွက်ပြေးသွားတဲ့အခါဥစဉ်ကစားပြေးတယ်ပေါ့နော်ဥစဉ်ပြန်လာပါတော့ဒီပြေတော့မှလွမ်းလာပြီပေါ့နော်ဥစဉ်တရားကိုမနာရတယ်လေကြာပြီပြန်လာပါတော့ဆိုရင်ဥစဉ်ကလည်းဥစဉ်ကဘာဝကြောက်လို့ဟုတ်လားတက္ကမကြီးတော့ခင်ဗျာကြောက်တာပါကြောက်အဲနေ့တိုင်းစာရတော့ဗါလဲမုန်းတာဟိုမုန်းတော့စာရိပ်လိုက်တယ်ခยีကုံခยีကြုံမှုအောင်ကိုပြောလိုက်ပါချွေးချင်းပေါင်းတုံးခါမအေးအေးဟုတ်လားအခုလဲသူတော်ကောင်းတော့အမြဲတမ်းဒီဒုက္ခတစ္ဆာရပဲကြည်ပါများလိုက်ရင်မမုန်းပါလားမုန်းပါလားတရက်ကြည်လိုက်တော့ဗါတစ္ဆာတွေ့အာမြင်စိတ်ကလေးကြည့်လိုက်တော့ဖြည့်ပြဲဒုက္ခတစ္စာကြားစိတ်ကလေးတွေ့လိုက်တော့ဖြည့်ပြဲဒုက္ခတစ္စာနှံစိတ်ကလေးနှံခန္ဓာကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းဖြည့်ပြဲဒုက္ခတစ္စာစခန္ဓာစသည့်ခန္ဓာကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဖြည့်ပြဲဘာတစ္စာအာတွေ့တဲ့ခန္ဓာတွေ့သည့်ခန္ဓာကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဖြည့်ပြဲဒုက္ခတစ္စာဟောသူတော်ကောင်းတို့တောက်ချောက်ကြည့်တိုင်းကြည့်တိုင်းခန္ဓာမှာအေးအလွာနဲ့ဖုံးတာပိတ်ထားလှုပ်ထားတော့ငါကအလွာတည်းနဖုံးထားပိတ်ထားတော့ဘာမှမသိဘူးဒီတော့သူတော်ကောင်းတော်သတိထားဝရိယစိုက်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဘာတစ္ဆာမြင်ရပေါ်သမျှခန္ဓာတွေဖြစ်ပြီးရင်အဲ့ဒီပေါ်သမျှခန္ဓာဖြစ်ပြက်ကဘာတစ္ဆာဟောမြင်တဲ့ဉာဏ်ကဘာတစ္ဆာသိတာကဘာတစ္ဆာနောက်ခန္ဓာသိပြီးတော့ငြိမ်းမာကဘာတစ္ဆာအေးတရက်မောင်နှစ်ရက်မောင်ရက်ဆက်သူတော်ကောင်းတို့ကဒီမက်ကတစ္စာညာနဲ့လေဒီခန္ဓာဒုက္ခတစ္စာခုနကအဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိတဏဒီပစ္စုပန်အလွှာအဖုံးတွေကိုခွာပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီအဖုံးတွေအကုန်ကွာဘာတစ္စာမြင်ရတရက်ကြည့်တော့လေဒုက္ခတစ္စာတဏှာကြီးကြည့်တော့လေနှစ်နာရီကြည့်တော့လေသုံးနိုင်ကြည့်တော့လေအဲဥပဇင်းလေးချင်းပေါင်းကိုမုံးတယ်လို့ပေါ့နော်သူတော်ကောင်းတို့လည်းဗာတိစာမုံးလာမယ်နောက်ကြည့်ကိုမကြည့်ကျင်တော့ဘူးကြည့်ကိုမကြည့်ကျင်တော့ဘူးဆိုလို့သူနဲ့ဆုံခန်းတိုင်အောင်ဟုတ်လားသေခန်းပြရှင်ခန်းပြနောက်ဆိုမဲ့ဝင်လာတာကိုနော်အာဥပဝါပါလဲဆိုရင်ပက်ခန္တတိအတင်ခတိတဲ့နောက်ဆုံးတော့ဗာလဲပက္ခန္တတိအတင်္ကတိအတင်္ကတိတင်္ကထနေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့အတင်္ကထဆိုတာနိဗ္ဗာန်တို့ညာဏဉာဏ်ကနေပြီးတော့ပက္ခန္တတိပြည်ဝင်သွားပါလေတော့ဤဟောကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်ကမုံဉာဏ်ကဆုံးဉာဏ်ဒုက္ခတစ္စာဖြစ်ဖြစ်အဆုံးကိုမြင်သွားရင်တင်္ကထနေကဉာဏ်ကအတင်္ကထနေကိုပြည်ဝင်သွားပြည်ဝင်သွားတာနဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာတာနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စာသူတော်ကောင်းတို့ဟောမကြည့်ပင်မကြည့်ပင်ဟောမကြည့်စီကပေါက်ခါစဟောလားနှစ်ခွကလေးမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့နှစ်ခွကလေးမကြည့်ပင်ပေါက်ကလေးကိုပါလေမိုးကြိုးပစ်လိုက်ပြီးတကယ်တော့တက်ဟောလားပါလေမိုးကြိုးပစ်လိုက်ပြီးတကယ်တော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စာဆိုတဲ့ခုနကနှစ်ခွကလေးဟောလားမကြည့်ပင်ပေါက်ကလေးလိုပဲဟောလားစိတ်ထဲမှာကိန်းနေတာပေါ့နိဗ္ဗာန်မြင်လိုက်တာနဲ့သူတော်ကောင်းတော်တခါတည်းနဲ့မက်ကတစ္ဆာမိုးချိုးနဲ့ပြစ်လိုက်ပြီးတကယ်တော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စာဆိုတာနှစ်ခွဟ ဟုတ်လားမကြည့်ပင်ပေါက်ကလေးနဲ့တွေ့တယ်ဒိဋ္ဌိဝိစေကေစာတခါတည်းအကုန်သိမကြည့်ပင်ပေါက်ကလေးကိုမိုးကျိုးနဲ့ပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်လက်နဲ့နဲ့မိုးကျိုးဆိုတဲ့လက်နဲ့နဲ့အပြစ်ခံရတဲ့မကြည့်ပင်ပေါက်ကလေးနဲ့မျှရလားပြန်ပေါက်နိုင်အောင်မလားပေါက်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့မက္ခတ္တစာမိုးကျိုးနဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုရားတန်တန်မှာတတန်တရာလုံးကပါလာတဲ့ဒီမကြည့်ပင်နှစ်ဖက်နဲ့တွေ့တယ်ဒီမကြည့်ပင်ပေါက်ကလေးနဲ့တွေ့တယ်ဒိဋ္ဌိဝိစေကေစာဆိုတဲ့music ဟောလာအညော့အညောက်ကလေးနှစ်ခုဟာတခါတည်းသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်တော့မှပြန်မပေါ်လာတော့တဲ့အနေအချင်းတခါတည်းချုပ်ဆုံးသွားတာပြက်စီးသွားတာအဲ့ဒါတခြားလားသောတာပန်ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့အပယ်လေးပါးသံသရာကလုံးဝမလွတ်သွားဘူးလားသောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဂျူကံစောအာကောဋ္ဌနုနာမဖြစ်တော့ဘူးသူတစ်ပါးရဲ့အစီခံဘဝမျိုးလဲဘယ်တော့မှဖြစ်တော့ဘူးသောတာပန်ခုံရတ္တိနော်အကျိုးလဲဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူးအကန့်လဲဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူးကောဋ္ဌနုနာတေအည်ပြားမကောင်းတဲ့ဘဝလဲမဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်လားအကန့်လဲမဖြစ်တော့ဘူးနော်အာအာတို့ဟုတ်လားဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့သောတာပန်ဆိုတာသူကတိတန်ត្រာအထက်တန်ត្រာသို့သာလဲပြီးတော့နတ်ပြည်မှာဖြစ်ရှင်လို့ရှိရင်အချင်းချင်းနာမည်စီစဉ်လူမည်စီစဉ်နာမည်ဖျားစီစဉ်လူမည်ဖျားစီစဉ်စီစဉ်တယ်နော်နတ်ပြည်မှာရပဲဖြစ်တာများပါတယ်နတ်ပြည်မှာတဝဒိန်သာယမာတုသီတာနေမှာနရိနရတိပရဏိမိတဝသဝတိနတ်ပြည်6ထားဟုတ်လားအကျဉ်းချင်းခန်းစားပြီးတော့အနာဂံဘဝနဲ့သုတ္တဝါသပြမပြီမှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်အဆူဆူပွင့်တော်မူရမည်ဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတွေကိုလည်းဖူးမြော်ပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ဆံမယ်သုတ္တဝါဒပြမဘုမယဟန္တာဖြီးပြီးတော့ယဟန္တာပြမကြီးဖြီးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆံသွားမချမ်းသာသွားဘူးလားချမ်းသာသွားပါဘူးခင်ဗျာသို့တော်လည်းကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်တော်ဖယားကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားတို့ကတော့ယဟန္တာဖြစ်မှကြပြီနော်တချို့ဝတ္တာဗိရတဆိုတာဘောမှာပျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဟောလာဘုံစင်ဆံပြီးတော့သွားကြတာနော်နာတပိန်တို့ဝိသာခာတို့ကဘုံစင်ဆန်းတဲ့ဗါတယ်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီဖုံးတဲ့ပိတ်တဲ့အလွာကိုလည်းသူတော်ကောင်းတို့ချိုးဖြက်ပြီးတော့ဖွင့်ပြီးတော့သစ္စာနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့သစ္စာမျက်လုံးကိုသူတော်ကောင်းတို့သစ္စာမျက်လုံးအာကိုသစ္စာမျက်လုံးနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ခန္ဓာဖြစ်ပြမြင်အောင်ကြည့်ခန္ဓာဖြစ်ပြမုံအောင်ကြည့်ခန္ဓာဖြစ်ပြဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒုက္ခကတိအင်းကြီးရာမန်းမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့အားရအရှင်ရှိတဲ့အတွက်တာဓုခေါ်တော်ကြအောင်စို့
1: ဒီအရိယတွေများစွာဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်ဆိုတဲ့တရားနာမိကဒေသနာညာနာမိတာရေနာဟောကြတော်မူတဲ့ဒေသနာညာအရှင်အတိုင်းတိုက်ပစ်ခြင်းညာနာသူတ္တဝါမိမိဉာဏ်ကိုဘိဓုမကြအရှိကံဖြစ်တဲ့ယုံနာခန္ဓာဘောဓုတာဖြန့်၍ပြုလို့ထားတော့ကြောင့်ညာနုတ္တံဟောတိနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့ညာရှင်သူယဉ်ကျေးမြင့်တဲ့သွားတာလီတော့ဤဟောကြတော်မူတဲ့တုံညာကရှင်လိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာပေါ်လှည့်ထားကြလို့ဒါတရားတူရသွားကြတာလို့အထက်ကဆရာကြီးကသုံးသပ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီတုံးတက်ကြတဲ့အထက်ကဆရာကြီးရဲ့စကားကိုထောက်ထားပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်အခါမှာပန္တိတာမုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းနာကတရားနာခန္ဓာကဉာဏ်ဉာဏ်ကတော့ခန္ဓာပြည့်စေထားကြလို့နာခဏမိဟတော်မူခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒီအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲဘုန်းကြီးကလည်းအံသူနာထတာတုကမ္မနတိကရောထာတံတုနာထသူဟောမဲ့တရားဝန်နာကြိကြကုန်တော့တာတုကမနတိကရောတာယုံမှန်သူအဘအမှန်ဆိုင်အောင်ညာဆိုင်လက်ကြကုန်တော့လို့ထမံတတိပေးတို့ကြတိုက်တွန်းပါစေ။ဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့ညာသုံးချက်အကြောင်းကိုခေါ်ရမယ်နော်။ညာသုံးခြင်းဆိုတာနံပါတ်၁ကသစ္စာညာနံပါတ်၁ကနံပါတ်၂ကျတော့ကိစ္စညာနော်နံပါတ်၃ကတ္တညာညာပဲနည်းစက်နော် ဒီဒီအကြောင်းကြီးပြောရမှာပဲနံပါတ်1ကသစ္စာညာနံပါတ်2ကသစ္စာညာနံပါတ်3ကတတညာအဲ့ဒီညာ3ခုရှိပါတယ်ဒီအကြောင်းကဒီကနေ့ဟောရပါမယ်သစ္စာညာသစ္စာညာတတညာဒီလိုဖြစ်တာပေါ့နော်သစ္စာဒီတရားတွေကိုသစ္စာတရားတွေကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကသစ္စာညာသစ္စာတရားတွေကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကသစ္စာညာသစ္စာရဲ့သစ္စာတွေကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကြတော့သစ္စာညာသူ့ရဲ့ဘောသစ္စာဟိုလည်းပြီးလို့ပြီးပြီလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကြတော့တတညာဉာဏ်ပဲနဲ့ချက်နော်ဟုတ်တယ်ဒီကြောင့်ငါဒီပြောရမယ်သစ္စာညာသစ္စာညာတတညာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသစ္စာတရားတွေကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကသစ္စာညာသစ္စာရဲ့သစ္စာတွေကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကြတော့သစ္စာညာဒီလိုပဲသစ္စာဟိုလည်းပြီးလို့ပြီးပြီလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကတတညာပညာ၃၀ဟာအရေးကြီးတာပေါ့တရားသူရတဲ့အချိန်ပညာ၃၀ပြည့်စုံလို့တရားသူရတာနော်

0: ဒီညာတုံးစင်ဟာအရေးကြီးတယ်ဒီညာတုံးစင်မပါဘဲနဲ့တရားကြည့်ရလို့မဖြစ်ဘူးနော်ဒီညာတုံးစင်မပါဘဲနဲ့တရားကြည့်ရတယ်လို့ပြောတာကတော့ရှင်ဂျုံတန်းသက်သာပဲဒီတယောက်ဟာအိမ်ထောက်တယ်တိုင်တလုံးမှမပါဘဲနဲ့အိမ်တလုံးပြအောင်ထောက်ခဲ့တယ်လို့ပြောတဲ့စကားနဲ့တူတယ်တဲ့ပြောတယ်ဒီတယောက်ကငါတိုင်တလုံးမှလည်းမပါနဲ့မပါဘဲနဲ့ထုတ်ပြီးရောက်ဒီတိုင်းနေညားနေနဲ့အဲ့လိုအမိုးဒီအကာတွေနဲ့ပြင်းပြီးတော့ငါအိမ်ဆောက်ခဲ့တယ်လို့ပြောတဲ့စကားနဲ့ပြီးတယ်တဲ့ဟုတ်တာပေါ့တကယ်အိမ်ဆောက်တဲ့ဆိုရင်တိုင်းတွေကအကြီးကမဟုတ်လားအမကန်တိုင်းဆိုင်ပြီးမှထုတ်ဒီရောက်ဒီတိုင်းနေညားပြီးအမိုးဒီအချွတ်ဒီတရားမှမဟုတ်လားအေးအဲ့လိုပါပဲတဲ့ဒီမလဲပဲဒီညာတုံးစင်မပါဘဲနဲ့တရားကြည့်ရခဲ့တယ်လို့ပြောရင်အဲ့ဒီစကားနဲ့အတူတူပဲယုံတန်းစကားလို့ပဲ။ဒါကြောင့်အရေးကြီးလို့မှတ်ရပါမယ်။သစ္စာတရားတွေကိုသိတဲ့ညာဟာသစ္စာညာ။သစ္စာဆိုတာက၄ပါးရှိတယ်လေ။သစ္စာ၄ပါးဆိုတာကဒုက္ခသစ္စာ၊သမုဒယသစ္စာ၊နိရောဓသစ္စာ၊မေတ္တာသစ္စာသစ္စာ၄မျိုးရှိတာမဟုတ်လားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျဟုတ်တယ်သစ္စာ၄ပါးသစ္စာ၄ပါးအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးတည်းရဲ့အကြောင်းကောင်းကောင်းသိတာဟာသစ္စာတရားတွေကိုသိတဲ့ဉာဏ်ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်သစ္စာတရားတွေကိုသိတဲ့ဉာဏ်သစ္စာဉာဏ်ဒါလို့ခုနမဟုတ်လားမှန်ပါဗျအဲ့ဒီမှာပြောကြစို့ဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးရှိတဲ့အနေအဥဆုံးကဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗျ
0: ဒုက္ခသစ္စာကိုစပြတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာစကြောကြဆိုဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကဒုက္ခသစ္စာကြီးပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကဒါသစ္စာလုံးအေးဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးတို့ကြအောင်ဒုက္ခသစ္စာတမှုဘုန်းကြီးခန္ဓာ၅ပါးစလို့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုစပြီးတော့ကြံပြီးတော့ပြည့်စုံအောင်လားဒီတဲ့ခန္ဓာဝိရဏခန္ဓာပြင်းရဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးပေါ့အာလုခုံးတို့ဒကာဓမ္မတို့ငုတ်တို့ထိုင်ပြီးတော့တရားနာနေကြတယ်လူခန္ဓာ၅ပါးကြီးနဲ့နားနေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးအကုန်လုံးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးပါဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးပေါ့ဒုက္ခတော့ဒုက္ခဆိုကြီးပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီခန္ဓာကြီးတဲ့တစ်ခါဒီလူကြီးတတ်တဲ့ဒေဝါလေးမပေါ်ဘူးလားလူจิตတ်တဲ့လောဘဒေါသတရားလေးပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလောဘကလေးရတော့တမှုတရားသစ္စာတခါပြီလူจิตတ်တဲ့ဥစ္စာလေးကပါတယ်တမှုတရားသစ္စာကျန်တတ်တဲ့ဥစ္စာလေးအကုန်လုံးသိကျမှလိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာပါတယ်ဒုက
1: ္ခ
0: ဟုတ်တယ်ယူသက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာပြင်းရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့လောဘတဏှာကလေးကသင်္ခါရခန္ဓာတော့ပါတာပေါ့လောဘတဏှာလေးကလေစေတသိက်လောဘစေတသိက်ကလေးကအဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာတော့ပါတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုသူဖဲထုတ်လိုက်ဆမ်းပါသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတော့သူကဒါလေးလောဘကလေးကိုဖဲထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့ဒီယူတ္တခန္ဓာလဲဒုက္ခသစ္စာဝိညာဉ်ခန္ဓာလဲဒုက္ခသစ္စာသင်္ခါရခန္ဓာလဲဒုက္ခသစ္စာသင်္ခါရခန္ဓာလဲသင်္ခါရခန္ဓာက50ရှိတာမဟုတ်လ
1: ား
0: လောဘ၄ဖဲထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်50နဲ့9ပါဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီ59ပါလဲဒုက္ခသစ္စာဝိညာဉ်ခန္ဓာလဲဒုက္ခသစ္စာခုနကဖဲထုတ်တဲ့လောဘကလေးကတော့သမုဒယသစ္စာဟုတ်လားခန္ဓာအလုံးပဲနှစ်ပါးတော့ကတူတွေတို့ယူသက်ခန္ဓာဝိရဏခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့မှာလောဘစိတ်တိတ်ကိရိယာအဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာတွေပါပါဘောသင်္ခါရခန္ဓာတွေပါတယ်ဝေဒနာကဝေဒနာဝေဒနာစိတ်တိတ်ကဝေဒနာခန္ဓာသိဉ္ဇစိတ်တိတ်ကသိဉ္ဇခန္ဓာကျန်တဲ့စိတ်တိတ်50ကသင်္ခါရခန္ဓာလို့ပြောတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: အဲ့ဒီ50ပဲပါတာပေါ့50တဲ့လောဘကလေးဖွဲ့ထုတ်လိုက်ရင်40နဲ့9ပါအပေါင်းလုံးစတဲ့ယူတ္တခန္ဓာရောဝိညာဉ်ခန္ဓာရောသင်္ခါရခန္ဓာရောစိတ်တိတ်40နဲ့9ပါရော ဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာရဲ့ကြံတဲ့အကုန်လုံးသိကြုံပါပါသစ္စာတွေတော့ဒုက္ခသစ္စာတွေအဲ့ဒီလောဘကလေးကိုဖော်တာလောဘကလေးမှတရားကြံတဲ့ဥစ္စာတွေဘာသစ္စာတွေတော့ဒုက္ခသစ္စာတွေလောဘကလေးကတော့ဘာသစ္စာသမုဒယသစ္စာလူချင်းတဲ့လောဘလူတဲ့ပေါ်တတ်တယ်မဟုတ်လားတက်တာကလေးကဘာသစ္စာသမုဒယသစ္စာကြံတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးသိရင်မှလိုက်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဟောအောသစ္စာ၄ပါးပဲမှာခုသမုဒယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပြည့်ပြီနော်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေဟာငြိမ်းနေရဲ့လားလို့ဆိုတော့မငြိမ်းပါဘူးရူပခန္ဓာလည်းမငြိမ်းပါဘူးဝိညာဉ်ခန္ဓာလည်းမငြိမ်းဘူးတင်ရခန္ဓာသင်္ကာရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာမငြိမ်းပါဘူးသူတို့တည်းကချုပ်ပြောက်ချုပ်ပြောက်မကုန်လားချုပ်ပြောက်ချုပ်ပြောက်ကုန်ပါတယ်အဲ့ဒီချုပ်ပြောက်ချုပ်ပြောက်ကုန်တဲ့သဘောကလေးကဘာသစ္စာနိရောဓသစ္စာဒါတဲ့တော့နိရောဓသစ္စာစိတ်တွေလည်းချုပ်ပြောက်ကုန်တယ်နော်ဝေဒနာလည်းချုပ်ပြောက်တယ်ပညာလည်းချုပ်ပြောက်တယ်ကံတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာ49ပါးဆိုတာလည်းချုပ်ပြောက်တယ်ဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာလည်းချုပ်ပြောက်တယ်ချုပ်ပြောက်ချုပ်ပြောက်သွားတာဒီဘာသစ္စာနိရောဓသစ္စာဟောဒါပြည့်သစ္စာ၄မျိုးတည်းမှာအခုဒုက္ခသစ္စာလည်းတွေ့ပြီသမုဒယသစ္စာလည်းတွေ့ပြီနိရောဓသစ္စာလည်းတွေ့ပြီမဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီကိုတမာတိထူထောင်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ချုပ်အကုန်လုံးသိနိုင်တာပေါ့ပေါ်လာတာလဲသိနိုင်တယ်ကြောက်ကုန်တာလဲသိနိုင်တယ်ဒုက္ခသစ္စာတရားတွေလဲသိနိုင်တယ်သမုဒယသစ္စာတရားတွေလဲသိနိုင်တယ်ချုပ်ပြောက်ကုန်တာတွေလဲသိနိုင်တယ်သိနိုင်တယ်သိနိုင်တယ်သိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သိလိုက်တဲ့သဘောကလေးကဘာသစ္စာမေတ္တာသစ္စာဩအဲ့ဒါဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးဟာဒီခန္ဓာတည်းရှိတာပေါ့သစ္စာ၄ပါးဆိုတာစာအုပ်ထဲရှိသလားလို့အောင်းမိတယ်လက်စားတတ်တော့ခန္ဓာတည်းမှာပဲသာဥတ္တေဆိုတာကမှတ်တမ်းပဲသာဥက္ကပါလို့မှတ်တမ်းတကယ်ရှိတာကခန္ဓာတည်းမှာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုမှတ်တမ်းပြင်ပြီးတော့ထားတာနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီသဘောတွေကိုကြည့်ပြောပြနေတယ်ဩဩဩဩဒီလိုကိုပြောကြစို့လက်တွေ့ဟပ်ပြီးတော့ပြောကြစို့အခုနောက်တော့ကပဲစာပြောပဲစာတွေ့စာပြောပြောခြင်းပဲလက်တွေ့ပြောကြစို့အခုတရားဓမ္မတော့ငုတ်တုတ်တိုင်းနေတာမဟုတ်ရက်လည်းမပြောင်းဒီဘက်လည်းမရှိငင်းငင်းနေရမယ်ဆိုရင်ညောင်းတာပေါ့မှန်ပါဗျာညောင်းတယ်ညာတယ်တိတ်တယ်ကဲတယ်အောင့်တယ်အင့်တယ်မလာဘူးလားမှန်ပါဗျာညောင်းတာညာတာတိတ်တာခဲတာတွေကဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဗျာဒုက္ခဒီပေါ့ဟုတ်ပြီလားလူတွေကပြေးကြပြီးတော့နေလို့ဟောလူတော်နိုင်တယ်ဟိုကနာထားကြခြင်းနဲ့ဒါတွေလည်းမဖြစ်ဘူးလားဟိုထားကြတဲ့ရက်နေ့ရတော့ကြာတော့ထိုင်းခြင်းနဲ့လူရောမလာဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဩဒီမက်မှာထွက်နေလို့ရှိရင်အေးတယ်အတင်းနဲ့ပြန်ဝင်ခြင်းနဲ့ရောမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကထားခြင်းတဲ့ထိုင်းခြင်းတဲ့အတင်းဝင်ခြင်းနဲ့ဒီမက်ထွက်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုင်လေးကလောဘမဟုတ်လားအဲ့ဒါကလေးကဘာသစ္စာသမှုတရားသစ္စာဟုတ်ကဲ့လားဩဩဒါလေးတွေရှိနေတာပဲသွားခြင်းနဲ့လာခြင်းနဲ့စားခြင်းနဲ့တောက်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ထားခြင်းနဲ့အိပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့ကလေးစီလို့များဘာသစ္စာသမှုတရားသစ္စာဒီလိုမဟုတ်လားဟုတ်တယ်သူဖြစ်ခြင်းတိုင်းသူလုပ်ခြင်းတိုင်းထုတ်လို့ရတာထားပြီးလုပ်ရခရတဲ့ဥစ္စာဟူသောများကဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ဘူးလားရှင်းနေရှင်းနေဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးဥဆောင်တိုင်းထားပြီးတော့လောရတဲ့ဥစ္စာကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒီလိုမဟုတ်လားဟောအော်ဒီလိုကိုအဲ့ဒီဥစ္စာကြီးကငြိမ်းတာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ငြိမ်းမနေဘူးခဏနေပျောက်ကုန်တာမဟုတ်လားပျောက်ကုန်တာပဲရှင်းနေလေးကအမြဲတမ်းလူရှင်းနေစားရှင်းနေတတ်ရှင်းနေမှမဟုတ်ဘူးနဲ့အမြဲတမ်းရှင်းနေမဟုတ်ဘူးသူလည်းပျောက်သွားတာမဟုတ်လားပြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ချုပ်တာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အမေချုပ်တော့သွားတာကဘာသစ္စာဏိရောဓသစ္စာဟုတ်တယ်မို့လားဩဒုက္ခတွေလည်းချုပ်တော့တာပဲသမှုတရားလည်းချုပ်တော့တာပဲဒီလိုမို့လားမှန
1: ်ပါအ
0: ဲ့ဒီချုပ်တော့ချုပ်တော့သွားတာကဘာသစ္စာဏိရောဓသစ္စာအဲ့ဒီသဘောတွေကိုကုသိုလ်တတိထားပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့စိုက်ပြီးတော့သမာဓိထူထောင်နေတဲ့အခါဒါတွေအကုန်သိတာပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: လောဘဖြစ်လာတာလည်းသိတယ်ပျောက်သွားတာလည်းသိတယ်ဒီလိုလေအဲဒုက္ခတွေဖြစ်လာတာလဲသိတယ်ဒါတွေချုပ်တော့သွားတာလဲသိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား အဲ့ဒါကိုတိတဲ့တိတဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလေးကပါသစ္စာမေတ္တာသစ္စာဟုတ်ကဲ့လားဩသစ္စာတတ်တဲ့ဒီလိုကိုဒီတိုင်းဆိုရင်အဲဒီထဲမှာကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာဒုက္ခသစ္စာကြီးအမှုပြသစ္စာကြီးဒါတွေချုပ်တော့သွားတာကနိရောဓသစ္စာဒီအလုံးဖြစ်ပြနေတာတွေကိုသိနေတာကမေတ္တာသစ္စာသစ္စာ၄ပါးလုံးပေါ့သစ္စာ၄ပါးလုံးခန္ဓာထဲရှိတာပေါ့ဩသစ္စာဆိုတော့ဟိုလူကစာအုပ်သေးလားဆိုအောင်မေ့တယ်လက်စားတတ်တော့ခန္ဓာသေးပါဘောစာအုပ်သေးရှိတာကမှတ်တမ်းတကယ်ရှိတာကခန္ဓာသေးမှာအခုအလုံးဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့တဏ္ဍမှာသစ္စာ၄ပါးလုံးရှိနေတာပဲကိုကတာမသိတာရှိတာကတော့ရှိနေတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကမသိလို့ပါဒီသဘောတွေကိုတိပြီးဆိုရင်သစ္စာတရားတွေကိုတိတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီသဘောတွေမတိလို့သစ္စာတရားတွေကိုတိတယ်တိတယ်ဆိုတာညံမဟုတ်လားသစ္စာကသစ္စာတိတာကညံဆိုတော့သစ္စာကိုတိတဲ့ညံအတူတောက်ဆိုတော့သစ္စာညံဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေတ္တာသစ္စာလို့သစ္စာဆိုတာအမှန်တရားမဟုတ်လားအပ္ပတရားကြီး၄ခုရှိတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားကုရုဏာကပြင်ညာချက်ထုတ်ပြီးတော့ဟောတာလောကကြီးအပြင်မှာအမှန်တရားကြီး၄ခုပေါ့လားမှန်ပါဘူးဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဆိုတာရှိတယ်လို့ပြောတာဘယ်ပညာရှိမှမဟုတ်ဘူးလို့မငြင်းနိုင်ဘူးမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကဘယ်လိုဟာတွေလဲဆိုတာအခုပြောပြီနော်ခန္ဓာထဲမှာရှိတယ်မဟုတ်လားမှန်သစ္စာစာအုပ်ထဲမှာလားခန္ဓာထဲမှာလားအဲဒီအဲ့ဒါလို့သိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သိတာကဘာလဲဉာဏ်သစ္စာတရားတွေကိုသိတဲ့ဉာဏ်အတူပေါက်ဆိုတော့သစ္စာဉာဏ်ဟုတ်ကဲ့မို့လားအော်အော်အဲ့လိုသိရမှာတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တကယ်မသိခဲ့လို့ဘုရားတန်ခိုးကြီးရှင်းနေတာဘုရားကလည်းပြောပါတယ်သစ္စာတရားကိုမသိဘူးတဲ့ဘုဒ္ဓံဘိက္ခူအရိယသစ္စာနာအနာနုဝေဒယထာဘူတံအတတနာအနာနုဝေဒအပ္ပိဝေဒသုံးပါးခြင်းသာမမင်းစတန်တာဝိတံတံပရိတံမင်းတို့ရောငါတို့ရောသစ္စာတရားကိုနားမလည်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘုရားတန်ခရာကြီးခြေခဲ့ရပဲဒီလိုပြောတယ်ဘုရားတန်ခရာကြီးစပ်ပတ်ထလဲပြီးတော့ရှင်းပြတာဘာမသိလို့တယ်သစ္စာကိုမသိတော့သစ္စာပြရည်ကိုမသိတဲ့အတွက်ဘုရားတန်ဖျာကြီးချားရလို့လဲပတ်နေကြရတယ်မဟုတ်လားလူပြေရောက်လိုက်နတ်ပြေရောက်လိုက်ဓမ္မပြေရောက်လိုက်တခါလူပြေပြန်တဲ့တခါတည်းအပေရောက်လိုက်အဲ့ဒါနေပြန်တက်လာလိုက်နတ်ပြေရောက်လိုက်ဓမ္မပြေရောက်လိုက်လူပြေပြန်ရောက်လိုက်နဲ့သုံးတဲ့တကုံပြင်းမဲ့မထက်ဘူးတကုံပြီးတကုံဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါชายาเลยกระดุขึ้นตาบ่ครับอะคือแลลูกนี่ยောက်นี่ได้เหมือนล่ะครับจีบัวเนี่ยคือเบบัวก็ลาแก่เลยติล่ะติครับจีบัวก็ตีกันรู้สิแล้วบัวไม่ชุบทุบไม่รู้สิเบบ้ามั้ยสรุปติล่ะติครับไม่ติรู้สิต้องแต่ตะโกนอื่นๆมาตะคู่ๆก็ขึ้นมาแล้วเหมือนล่ะครับไอ้ตัวชี้พี่แล้วหนีเลยจ้ะบัวตันตราแล้วมาชายาก็ปัดพี่แล้วหนีอ่ะเลยสรุปติสาพยาก็ไม่ติรู้ဟုတ်ကဲ့နော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ပြောပြီးစေတနာရိယသစ္စာနာသစ္စာလေးပါးပြတဲ့ကိုအတ္တနာမသိမမြင်ခြင်းကြောင့်နာနုဘောဓာပြောကြအနာနုဘောဓာမသိခြင်းကြောင့်ဟာမင်းစိဝတ္တမာခြင်းကမင်းတို့ရောငါတို့ရောတန်တာဝိတံတံပရိတံကိုယ်တို့ကမင်းတို့ရောငါတို့ရောဒီသစ္စာလေးပါးပြတဲ့ကိုနားမလည်လို့ပဲဘုရားတန်ခရာကြီးခြေခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်လေဒီလိုဆိုသစ္စာ၄ပါးတိတို့မကောင်းဘူးလားမှန်ပါဘူးသစ္စာဘယ်နှပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေတ္တာသစ္စာသစ္စာ၄ပါးမသိလို့ပဲဘုရားတန်ဖျာပဲရှင်းခဲ့ရတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကသစ္စာကိုသိကြတာပေါ့တခါတုန်းကအရှင်အနန္တကိုမိန်တာအနန္တရဲ့မင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သံဃာဓမ္မကြီး
1: အကျိုးကိုလိုလားလို့ရှိရင်တခြားစကားတွေပြောမနေရမှန်းနဲ့ပြောအချိန်ပုံလို့စ္စာစကားတွေကိုပြောကြမှာဟုတ်ကဲ့လားစ္စာစကားတွေကြမ်းကြပြောကြမှာတခြားစကားတွေကြောက်မပြောကြမှာလေအကျိုးကိုလားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စ္စာစကားတွေပြောပါ့ရဲ့အခုစ္စာအကြောင်းပြောပြီနော်စ္စာတရားဆိုစ္စာကဘယ်နှပါ၄ပါအခုလက်ပြဟပြတယ်ဘယ်ဟာစ္စာလဲလို့ဆိုတော့အခုကြာကြာထိုင်ကြည့်ရငိုတို့ထိုင်ကြည့်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကြောင်တယ်ညာတယ်တိုက်တယ်ခဲတယ်အောင့်တယ်အင်းတယ်တောင့်တယ်ကျင့်တယ်ဆိုတာဒီကြာလာတယ်အဲ့ဒါကြီးဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒါနဲ့ပဲညောင်းနေလို့ဒီမှာမနေနိုင်ဘူးကထသွားခြင်းနဲ့မတ်တရခြင်းနဲ့လမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုတာလေးပေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့ကလေးကဘာသစ္စာอ๋อဒီလိုကိုသစ္စာဆိုတာเนาะဒီလိုဆိုရင်ဒီခန္ဓာကြီးမှာဒုက္ခသစ္စာရယ်အမှုတရားသစ္စာရယ်ဒါတွေရှိနေတာပဲရှိနေပြီမဲ့လို့ရှိမှမသိဘူးသစ္စာတွေကတော့ရှိနေတာပဲဖြစ်မဲ့လို့သစ္စာတွေဖြစ်မှမသိလားဒါကြောင့်သစ္စာမသိတဲ့ဒီလေးကိုဆိုရတာပေါ့အေးကြည်သာဒေါ်လာတာကြောက်ကုန်တာပေါ်လာတာကြောက်ကုန်တာဆိုတော့ဝေးရောကြည့်သာသမုဒယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာတောင်မကြည့်ဘူးနော်ညောင်းတယ်၊ကြိုက်တယ်၊ခဲတယ်အဲ့လိုဆိုလက္ခဏာငါးခါပေါ်နှစ်ချက်လောက်သစ္စာနဲ့အညောင်းတာဖြူတာမဟုတ်လားတကယ်တော့ဘာသစ္စာတွေဖြစ်တာလဲဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာပူတယ်အိုက်တယ်ဆိုဘာသစ္စာတွေဖြစ်တာဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်တာအေးတယ်ဆိုရင်ဘာသစ္စာတွေဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်တာလဲဘူးကအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်လို့မကြည့်ဘူးအေးရငွေးအောင်ဝတ်ဖို့ပါဘလောက်တာပြီးတယ်နော်အဲ့လိုရှင်လေရေချိုးဖို့တာပြီးတယ်မဟုတ်လားတကယ်တော့ဘာလို့ဖြစ်တာလဲဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်တာဒုက္ခတွေသစ္စာဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းသိရလားအဲ့ဒါပြောတာပေါ့သစ္စာမသိဘူးဆိုတာသစ္စာတွေဖြစ်နေရတဲ့အတိုင်းသစ္စာမသိတာနော်ချိုးပိုက်တဲ့အခါကျလက်ကသွားတယ်ချိုးကဖန်းတာမဟုတ်လားဉာဏ်သွားအမှန်ကဉာဏ်နဲ့သွားတာမှာညာနဲ့မသာဘူးလက်နဲ့ပါမှာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမှောင်ကြီးတဲ့ချိုးကိုတော့ဖမ်းမှန်ပါဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတိတ်တယ်လို့ဆိုဘာသစ္စာဖြစ်တာလဲဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာကိုညာနဲ့သွားပြီးတော့မကသစ္စာနဲ့သတိရမှာမကသစ္စာနဲ့မတည်ဘူးလက်နဲ့ပါချိုးကိုမတော့ဖမ်းမလို့လေမှန်ပါဗျာကြည့်ပါဦးညာနဲ့သွားမှာညာနဲ့မသွားဘူးလက်ကသွားတယ်ပေါ့လားမှန်ပါတော်ကြီးတဲ့အဲ့လိုကိုပဲဖြစ်တာဘုန်းကြီးတို့တလွဲတွေဖြစ်တာနော်တကယ်တော့ဩဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလာပြီးဒုက္ခသစ္စာတွေသိင်ရတာပဲဒီလိုသိရမှာနော်အင်းဘုန်းကြီးတို့တရားအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ပါသစ္စာတွေဖြစ်နေရတဲ့အတိုင်းသစ္စာဖြစ်လို့ဖြစ်ပါမသိတာဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့လိုခုဒီအရှိတော့သိရတော့မယ်ဆားလို့ဆိုရင်လည်းဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လားဟာလို့ဆိုတာဟာလို့ကပြောနေတာမှာတော့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်ပါဗျာဒါလည်းဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာပဲဟုတ်တယ်နော်ဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ကဲ့နော်ဒါဒီဖြောက်ခြင်းနဲ့အညာအညာတွေဖြောက်ခြင်းနဲ့ဘူရာအေးရာတွေဖြောက်ခြင်းနဲ့ကြားတာကျင်တာတွေဖြောက်ခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုတာကလောဘမဟုတ်လားဟာသစ္စာအမှုရာသစ္စာအမှုတရားသစ္စာတွေဖြစ်တယ်လို့သိရမှာနော်သိရမှာသိရလားမသိဘူးအခုတော့သီလသမာဓိထူထောင်လိုက်ဆမှာအခုတော့စိတ်ကိုဉာဏ်အောင်ထားပြီးတော့သမာဓိထူထောင်လိုက်ဆမှာသမာဓိထူထောင်လိုက်ဆိုဉာဏ်ဝင်လာတာပေါ့အဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့သိလို့ရှိနေတော့ဩဩဩသမုဒယသစ္စာတွေဖြစ်လာတဲ့ဩဩခုပျောက်သွားတဲ့ဟဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်လာတဲ့ဟဲ့အပျောက်သွားတဲ့ဟဲ့လို့သမာဓိထူထောင်ရင်တော့ဉာဏ်ဝင်တယ်ဉာဏ်ဝင်တော့ဒီဉာဏ်နဲ့သိတာပေါ့အဲ့လိုဒီသိသိလာရင်တော့သိသိနေတယ်သိသိသိဆိုတဲ့ဘောလေးကပါသစ္စာမေကသစ္စာဟုတ်ပြီနော်ဘောသစ္စာကြီးကိုရှိတာပဲရှိတာရှိလို့ရှိမှမသိဘူးနော်အဲ့လိုဒီဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီသဘောကြီးချုပ်ချုပ်သွားတယ်လောဘသဘောကြီးလည်းချုပ်ပြောင်းချုပ်ပြောင်းသွားတယ်ဒုက္ခသဘောကြီးလည်းအမြဲတမ်းမဟုတ်ချုပ်ပြောက်ချုပ်ပြောက်သွားတာပဲပြည်ပြအစ်လာတူပေါ်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီချုပ်ပြောက်ချုပ်ပြောက်ကုန်တဲ့ဥစ္စာကဘာသစ္စာဒီတော့သစ္စာ၄မျိုးလို့ရှိတယ်နော်မသိလို့ အဲ့ဒီလိုသစ္စာကိုမသိတဲ့အတွက်ဘဝတန္တရာရှည်ရတာဟုတ်လား ရှည်ရဘုန်းကြီးတို့ဒီဘဝတန္တရာရှည်တာသစ္စာမသိလို့သစ္စာမသိလို့ရှည်တာနော
2: ်
1: ဒါကြောင့်သစ္စာကိုသိလို့ရလဲအများကြီးပြောတာပဲဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကခုသစ္စာတွေဖြစ်ရတယ်သစ္စာတွေရှည်ရတယ်မသိရဘူးတဲ့မသိတော့ဘဝတန္တရာရှည်ရှည်ပြီးတော့နေကြတာဟုတ်ကဲ့လားတတိပဒသုံးဆိုတာဘုရားကိုယ်မြတ်ကဟောတာရှိတယ်တတိဆိုတာကစွန်းပဒဆိုတာကတရားစလန့်ချက်တရားစလန့်အချက်ပေါင်းတရားအင်းဒီလိုအတိတ်ပဲရတယ်တုတ်ပါဘုရားကိုယ်မြတ်ကဟောတယ်ဒီပြတ်ကပြောမယ်တဲ့မင်းကိုမနဲ့ပိုင်းလာပြီးစလန့်နဲ့စွန်းစွန်းစွန်းနဲ့အချက်ပေါင်းတရားထိုးမယ
2: ်
1: နေလေလေလာပြီးတော့ဇွားဇွားဇွားနဲ့အချက်ပေါင်းတရားထိုးအောင်ပါပဲညနေကျတော့လာပြီးတော့ဇွားဇွားဇွားနဲ့အချက်ပေါင်းတရားထိုးမယ်ဆိုတော့တနေ့စားချက်ပေါင်းဘယ်လောက်သုံ
2: း
1: 300ပါ300ထိုးမယ်ဟုတ်ကဲ့နော
2: ်
1: အနှစ်တရားပြည့်တဲ့အခါမှာမြင့်သစ္စာတရားနားလေအောင်ငါတောင်းပန်ပြောပါပဲကွာငါတာဝန်ယူတယ်ကွာလို့တူတယောက်ကတော့လာပြောလို့ရှိရင်ဒီအထိုးတာခံလိုက်ဘုရားပြောတာเนาะမှန
2: ်ပါဗျာ
1: အထူးသာခံလိုက်ရင်အရှင်ဘုရားလုံလုံမူလားသစ္စာတရားလေးသိရပါမယ်အကြောင်းဒီနေ့လာချက်ပေါင်း300လဲအထူးခံအောင်မို့လားမှန
2: ်
1: ပါဗျာပြီးတော့နှစ်ပေါင်းလဲဘယ်လောက်တုံး100ဆိုတော့မလုံလုံမူလားဘုရားအဲ့ဒီနောက်ကြမှာသစ္စာကိုသိရမယ်ဆိုတော့မလုံလုံဘူးတဲ့ဘုရားကပြောတာလေမှန
2: ်ပါဗျာ
1: မလုံမဘူးတဲ့ခုသစ္စာမသိလို့ဒုက္ခများနေကြတယ်ကအရေးအင်မတန်မြတ်ပြတယ်တက်တာကမှရေပြက်လို့ရပြီတနေ့လားအချက်ပေါင်း300 6ရက်ကိုဘလောက်ဘလောက်ကိုအချက်ပေါင်းဘလောက်တနေ့မှလားအချက်ပေါင်းဘလောက်10နှစ်မှလားအချက်ပေါင်းဘလောက်1 50ဘလောက်1 100မှလားအချက်ပေါင်းဘလောက်လို့ရေပြက်လို့ရသေးတယ်နော်
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဟဲ့ဒီသစ္စာတရားကိုမသိလို့ဒုက္ခညာတဲ့ဥစ္စာတွေကအဲ့ဒီချက်တော့ညာသေးတယ်မှန်ပါဗျာနော်သစ္စာတရားကိုမသိလို့ညာရမဲ့ဒုက္ခတွေကခုနတုန်းကတည်းပိုးပြီးတော့တောင်းညာသေးတယ်။ဟာတက်တာတောင်းမလို့ထိုးတာခံလိုက်တော့တနေ့လားချက်ပေါင်း300လောက်ထိုးမယ်အနှစ်တရားပြည့်တဲ့အခါမြင့်ကောင်းကောင်းရေးရေးလဲလဲနားလဲအောင်ငါသစ္စာတရားကိုပြောပြမယ်လို့ဒီစုံတယောက်ကညာအာမခံလို့ရှိရင်ထိုးတာခံလိုက်ပြောတယ်နော်ထိုးတာခံလိုက်တယ်ကဲဘုဒ္ဓရဲ့ဘုန်းကြီးကချက်မှလမ်းထိုးသေးဘူးနော
2: ်
1: မှန်ပါဗျာဘုရားအခုအလကားပြော့ပြေးတာမဟုတ်လား မှန်ပါဗျာမယ်အလကားပြော့ပြေးလို့နားထောင်ရနော်တစ်ချက်မှထိုးသေးတာမဟုတ်ဘူးဘုရားလမ်းနဲ့ထိုးပြီးပြောမှာနော်မှန်ပါဗျာထိုးတာခံလိုက်တဲ့ဒါကရေပြက်လို့ရသေးတယ်အဲ့ဒီသစ္စာတရားကိုမသိရင်ကြောင့်ညားရမယ်ဒုက္ခကကြီးတဲ့ပဲညားသေးတယ်တဲ့
2: မှ
1: န်ပါဘုရားဟောတာနော်ဒီတော့သစ္စာပြာတိ့ကိုအောင်တယ်တိ့ကိုလိုအပ်တယ်လို့ပြောရမှာပုဒ်တာ
2: ဟုတ်ပါဗျာ
1: ဟုတ်တာပေါ့ဆရာကိုတော်မြတ်ကြီးကပွင့်လာတဲ့ခါကျတော့ဘုသူဆရာဟောပါမလဲလို့စဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့အာလာရယတိအာလာရယတိကြီးကဘုရားမဖြစ်ခင်တုန်းကသူစီချင်းကတော့အင်မတန်ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲသူဟောလို့ရှင်တော်မြင်မြင်ပြုတ်ရမယ်ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုပြီးတော့သူသတိရဟုတ်တယ်ဟောမယ်လို့လက်ဆုံးပြတ်ပြီးရောလုံခဲ့တဲ့ခွန်ရလောက်ကမှသူဝယ်လို့အနေစာရောက်သွားတာ
2: မှန်ပါ
1: ဘူးရှင်လိုက်ပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးငါဘုရားတရားနာလို့ရှင်ထိုင်တဲ့ကိုသစ္စာတရားသိသွားမှာမှန
2: ်ပါဘူ
1: းအခုတော့လုံခဲ့တဲ့ခွန်ရကကွယ်လွန်သွားတာဆိုတော့သိရသေးလား
2: သ
1: ိရပါဘူးဗျာအဲ့ဒါသူရှင်တာဒါနဲ့အာလာပမရှိရင်လေဥဒကပြေရေးသိကြီးရှိပါသေးတယ်သူ့တရားဟောမယ်လို့ဆက်ပြီးပြန်လာပေါ့မှန်ပ
2: ါ
1: ပါဥဒကရေးသိကြီးကလည်းညံကောင်းတာပဲသူ့ဟောရင်တခိုင်းတဲ့တရားတို့ရသွားနေတာပေါ့မှန
2: ်
1: ပါပါအဲ့ဒါနဲ့ဥဒကရေးသိကြီးဟောမယ်လေလို့ဒီလိုလက်တွေ့တွေ့တာရှိတယ်ညအတုံးကမှကွယ်လွန်သွားတာ
2: မှန်
1: ပါဟောလွန်ခဲ့တဲ့ညတုန်းကမှကွယ်လွန်သွားတယ်ဆိုတော့မရှုံးနေဘူးလား
2: မှန်ပါ
1: တဲ့မဟာဇာနိယဝတ္တဘောအရှုံးကြီးရှုံးပြီစွာရှုံးခဲ့ပြီစွာ
0: ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကညာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲအခုတော့ငါဖရာတရားကိုနားမသွားရရှာဘူးနားရလို့ရှိရင်ဒီညာတစ်ခိုင်တည်းကိုသစ္စာတရားတွေတိမှာတော့သစ္စာတရားတွေတိမယ်ဆိုရင်သူတို့ဒုက္ခတော့မများတော့ဘူးပေါ့ခုအဲ့ဒီသေကြီးတရားအာယုပဒီမှာအာယုပဇန်တွေရလာတော့ဆိုဟိုအာယုပဘုံကိုရောက်တာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလေအောင်မဲ့လေအသက်ကရှိကကြီးပါပြီးတဲ့အဲ့ဒီဘုံတွေမှာကဘာပေါင်းစေတောင်း၄တောင်းကဘာပေါင်းစေတောင်း၄တောင်းအဲ့ဒီမှာသွားဖြစ်လေရဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီဘုရားကြီးခန္ဓာရတယ်ဆိုရင်တဲ့ဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာကြီးနဲ့နေရတာပေါ့ကြီးဆောင်ဒုက္ခတစ္ဆာကြီးတဲ့ကဘာနဲ့ချီနေတာကဘာပေါင်းဘယ်လောက်လဲစေတောင်း၄တောင်းနေရမှာလေဟာမပြီးလို့ဒီလိုကြာတာတို့ကြည်စာအဲ့လိုဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့သစ္စာတိဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဒါကြောင့်အခုပြောနေပါတယ်သစ္စာ၄ပါးမဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒီလိုမဟုတ်လားအေးခုပြောနေတဲ့သစ္စာတရားကိုကောင်းကောင်းသာနားလည်အောင်လုပ်ပါတော့ခုဆိုရင်လည်းပြောနေပြီခန္ဓာ၅ပါးကြီးရှိတယ်ပြောရမလားခန္ဓာ၅ပါးကြီး၅ပါးကြီးပထမဆုံးကတော့ရုပ်ခန္ဓာမဟုတ်လားကျန်တဲ့၄ပါးကနာမ်ခန္ဓာအဲ့ဒီမှာလူချင်းကတဲ့လောဘဆိုတာသင်္ခါရခန္ဓာပဲပါတယ်မဟုတ်လားဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခါရကအသိဉာဏ်ခန္ဓာကျန်တဲ့၅၀ကသင်္ခါရခန္ဓာဣတတစိတ်ကလေးကဝေဒနာခန္ဓာအဲ့ဒီ50တဲ့မလဲလူချင်းတတ်တဲ့လောဘလေးပါတယ်လေအဲ့ဒီလူချင်းတတ်တဲ့လောဘလေးကိုတော့သူ့ကိုတမှုတရားတစ္ဆာသူ့ကိုလေတမှုတရားတစ္ဆာဆွေကြမ်းက54ကြာနေတာမဟုတ်လားအကုန်လုံးသိညှို့မှလိုက်ပါတော့ယူတ္တခန္ဓာရောဝေဒနာခန္ဓာရောသိဉ္ဇခန္ဓာရောစံတဲ့49ပါးရောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရောဒီကဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာရှင်ဘုရားဆိုတော့လောဘကလေးရတဲ့ဘာတစ္ဆာပြောပြလို့မဟုတ်လားအတခါပြန်ပြောကြပါစေသမာဓိထူထောင်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့စိုက်ကြည့်လို့ရှိရင်တော့သူတို့လေးတွေကပျောက်ပျောက်သွားတယ်ချုပ်ချုပ်သွားတယ်ပေါ်လေလာတယ်ပျောက်လေသွားတယ်ပေါ်လေလာတယ်ချုပ်လေသွားတယ်ဒီလိုပြောတာနော်ချုပ်ချုပ်သွားတာကဘာတစ္ဆာဒီလိုလားဟောအော်ဒီလိုကိုအဲ့ဒါလေးဒီကိုသမာဓိထူထောင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့သိနေတာပေါ့သိသိနေတာလေးတွေကဘာတစ္ဆာအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီခန္ဓာထဲမှာပဲတစ္ဆာ၄ပါးလုံးမဟုတ်လားအဲ့ဒါသိရမှာလေဩဒီလိုကိုဒီလိုသိရတော့ဘဝတံပြရတဲ့မလဲဘူးပေါ့အရှင်ကိုနိယတို့တစ္ဆာသိတယ်ဆိုတာဒီလိုသိကြတာပဲဩတရားအုပ်စိုးသမစကြာဟောတော့ရှင်ကိုယ်နဲ့ကူတော်ကြီးစသည်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါပါကြီးပဲကြီးပါပြီပြုံးပြီးတော့လာတယ်ဟောရင်သားနဲ့နောက်ပိုင်းရဲ့ပြုံးပြီးတော့လာတယ်သဘောပေါက်ပြီးတော့လာပါလေမှန်ပါပါအဲ့ဒီတည်းဘုရားကူတော်မြတ်ကဟောတဲ့ကူတော်တွေကိုကြည်ဟောနေတာဆိုတော့ဟိုကူတော်ကြီးရဲ့ပြုံးပြီးတော့လာတယ်ဆိုတော့ကိုနေညာကြီးတည်သွားပြီအညာတိကိုနေညောကိုနေညောကိုနေညာကြီးအညာတိတည်သွားပြီဟောကိုနေညာတည်သွားပြီကိုနေညာတည်သွားပြီတဲ့အဲ့ဒါကိုဘုရားကပြောတာသူဟာအမှုဆုံးတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလို့တည်ပါတဲ့ဘုရားညာကိုဋ္ဌညာတွေကအများကြီးကိုဘယ်ကိုဋ္ဌညာတော့ဆိုတည်ပါတဲ့ဘုရားညာဘာတည်ပါတာလဲသစ္စာတည်ပါတဲ့ဘုရားညာဒါကြောင့်အညာတိဘုရားညောဒီလိုနာမည်တတ်တော်တာတည်ပါတဲ့ဘုရားညာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုတဲ့ငါဟောလိုက်တဲ့တရားကိုအဲ့ဒါလိုတစ်ထိုင်တည်းကိုသစ္စာတရားတည်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နောက်အပေကြအုံးမလားမကြတော့မကြတော့ဘူးသူတရားဓမ္မတို့ကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပျက်ကလေးတွေမြင်တဲ့သူမြင်နေကြပြီဖြစ်ပျက်ကလေးအစအနာလေးတွေမြင်တဲ့သူမြင်နေကြပြီအချို့လည်းခတ်တမ်းမှမြင်နေကြပြီဖြစ်တာပျက်တာကိုခတ်တမ်းမှအချို့လည်းမြညာဖြစ်တာပြက်တာကဘာတစ္ဆာမြင်နေတာကဘာတစ္ဆာဒါပြန်တစ္ဆာကြည့်တာပေါ့ဟာအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အပင်ကြဘူး
1: တစ္ဆာကိုကုတိနေပြီမဟုတ်လားအဲ့လိုတိပြီဆိုရင်တဘွားနှစ်ဘွားတော့အပင်မကြဘူးစိတ်ချတယ်မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတယ်လေအဖြစ်တဲ့ခေတွေညင်းပြီးတော့နေတယ်ဆိုတာအဖြစ်တဲ့ခေတွေကပါတစ္ဆာတိတိနေတာကလေးကပါတစ္ဆာကဘောစာတဲ့ကဥစ္စာကိုပါတစ္ဆာမလုပ်နဲ့စာတဲ့ကမှတ်တမ်းတယ်အခုကိုကိုယ်ရကြည့်တယ်ကိုကိုယ်ရကြည့်တဲ့ဥစ္စာကမှတစ္ဆာပေါ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကလေးတွေဟာဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာအဲ့ဒါလေးတွေကိုတိတိနေတယ်ပေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်ကိုတိတိနေတယ်ဆိုတာကလေးကဘာတစ္ဆာဒီဒါကိုပဲတစ္ဆာမကူတိနေပြီပေါ့ဒုက္ခတစ္ဆာကိုမေတ္တာတစ္ဆာနဲ့တိနေတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုများဖြစ်တာတစ္ဆာလေးတွေကိုတိလိုက်ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြဲမဲ့နဲ့ဒီလိုပဲအဖြစ်ပြဲနဲ့မဲ့နဲ့ပဲကက်ကက်ကက်ကက်လာတဲ့ဖေးရသူဘဝလာမှုပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုမဝင်လာပဲဆိုတော့ကိုသမှုတရားသစ္စာမပေါ်တော့တာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့အဲဖြစ်လိုက်ကြလဲဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ကခန္ဓာတဲ့မဟုတ်လားခန္ဓာကပဋိစ္စသမုပ္ပါဆရာကြီးနဲ့ဆိုရင်ပြဲအပတ်တုံးနှစ်ပြက်ပေါ်ခန္ဓာ၅ပါးယူပက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဒီခန္ဓာ၅ပါးကတည်ငြိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်လုံးနေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကလေးကိုအခုသိနေတယ်သိနေတယ်ဖြစ်တာပြတာလေးကိုသိနေတယ်ဖြစ်တာပြတာလေးကိုသိနေတယ်ဖြစ်တာပြတာကအရှုခံမဟုတ်လားသိနေတာကရှုဉာဏ်အရှုခံပေါ်မှာရှုဉာဏ်နဲ့မြင်သိနေတယ်အရှုခံနဲ့ရှုဉာဏ်အရှုခံနဲ့ကျညာဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုသိပြီးတော့နေတော့သိတာကဘယ်ပေါ်မှာသိတော့အတရားဝိသုပေါ်မှာရင်ကြိုင်ထဲမှာပုံရစီကံတွင်ကလေးရှိပါတဲ့အဲ့ဒီတွင်ကလေးထဲမှာတွင်ကလေးကြီးအောင်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီတွင်ကလေးကြီးဘလောက်များတယ်လို့ထုတ်ချင်းကြီးရင်တလက်ဆွန်းညာလောက်ညာမယ်တဲ့အဲ့ဒီတလက်ဆွန်းငါညာတော့တွင်ကလေးကြီးထဲမှာဟာတရားဝိသုရုပ်ကြီးပြန့်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့နော
2: ်
1: အဲ့ဒီဟာတရားဝတ္ထုရုပ်တွေပေါ်မှာအမှီပြုတ်ပြီးတော့အဋ္ဌညာဖြစ်ပေါ်တာ

0: မဲ့မဲ့မဲ့ဆိုတဲ့ညံကလေးကဟာရဝုဒ္ဓဘုံမှာရောက်နေတယ်လေသောဘတဏှာလာလို့ရှိရင်ဟာရဝုဒ္ဓဘုံမှာလာရမှာမို့လားဒီတော့လောဘလေးလာမဲ့လို့လို့ရှိရင်လာဖို့နေရာကမအားဘူးဖြစ်နေတယ်နော်သူလာမဲ့နေရာဘယ်သူရောက်နေတော့မဲ့ရောက်နေတယ်ဆိုတော့တဏှာလေးကလာလို့မရဘူးနေရာမအားလို့သူစောင့်နေရတဲ့သဘောပေါ့ဖြစ်ပြဲမဲ့ဖြစ်ပြဲမဲ့ဖြစ်ပြဲမဲ့နဲ့လုံနေတဲ့အချိန်မှာမဲ့မဲ့မဲ့ဆိုတာဟာရဝုဒ္ဓဘုံမှာမဟုတ်လားမှန
1: ်ပါ
0: ဘူးသူစဉ်းစားတဲ့လောဘတဏှာလေးကလည်းဟာရဝုဒ္ဓဘုံမှာလာရမှာလေမှန်ပ
1: ါဘူး
0: သူလာဖို့နေရာအားသေးလား မအားတော့အဲ့ဒီလောဘတဏှာလေးပေါ်ခွင့်ကိုမရဘူ
1: း
0: ပေါ်ခွင့်မရဘူးဆိုတော့ငုံတိုပွဲပြောက်ဈေးကုန်ရတဲ့သဘောပေါ့ဘာသူတရားတာတော့လောဘတဏှာလေးတည်လောဘတဏှာလေးတည်နေတယ်လောဘတဏှာဆိုတာသစ္စာဖွဲ့ရင်သမုဒယကိုဟောတာပြသမုဒယသစ္စာတည်တာပေါ့ဖြစ်ပျက်လေးကိုမဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမဲ့အဲ့ဒါလို့လုပ်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်ဘာသူတည်နေတော
1: ့
0: အာသမုဒိယသစ္စာသိတာပေါ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမက္ခသစ္စာနဲ့သိဒုက္ခသစ္စာကိုမက္ခသစ္စာနဲ့သိနေတဲ့အခါမှာဘယ်သစ္စာမပေါ်လာတော့အဲမပေါ်တော့ဘူးဘူးဒီကွယ်ကြောင့်သိကုန်ရတဲ့သဘောပေါ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြနေတာကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသိနေတဲ့ညာကဘာသစ္စာဘူးဒီကွယ်ကြောင့်ကုန်ရတာကဘာသစ္စာအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့အဲသမုဒိယသစ္စာမပေါ်တော့ဘူးဆိုရင်သမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်မဲ့ဥပါဒံကိုပေါ်သေးလားဥပါဒံမပေါ်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကြောင့်ဖြစ်ရမဲ့ကာမဘဝကိုပေါ်သေးလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်သဏ္ဍာန်တော့ဥပါဒံတော့ကာမဘဝတော့မပေါ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေမပေါ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်မဲ့ဟိုဘက်ကနံပါတ်၄ဘက်ကအကျိုးတရားတွေကိုပေါ်အုံးမလ
1: ား
0: နောက်ထပ်ရမယ်ခန္ဓာကြီးလေအကြောင်းတရားတွေမှာမပေါ်တော့ဘူးအကျိုးတရားတွေလည်းမပေါ်တော့ဘူးအကြောင်းတရားတွေကပါတိစ္ဆာသမုဒယတိစ္ဆာပေါ်လာမဲ့အကျိုးတရားတွေကခန္ဓာကြီးပေါ်မယ်ဆိုရင်ပါတိစ္ဆာဒါတော့ခန္ဓာဒုက္ခတိစ္ဆာကြီးမပေါ်တော့ဘူးဒုက္ခတိစ္ဆာနေရာအစာဒုက္ခတိစ္ဆာပေါ်မှာပေါ့ဒုက္ခမပေါ်တော့ဘူးဒုက္ခအစာပါတော့ဒုက္ခတိစ္ဆာပေါ်မှာဒုက္ခတိစ္ဆာဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးနိရောဓတိစ္ဆာပြောတာနှောင်းခန္ဓာတွေလာရင်တော့ဒုက္ခတိစ္ဆာနှောင်းခန္ဓာတွေမလာတော့ရင်တော့နိရောဓတိစ္ဆာဟုတ်ပြီလားအေးဒုက္ခတိစ္ဆာဆိုနိရောဓတိစ္ဆာပေါ်တာပေါ့နိရောဓတိစ္ဆာဆိုနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုသာဖြစ်မယ်တဲ့ဟောဘယ်ပေါ်မှာရှိမလို့ခန္ဓာပေါ်မှာခန္ဓာကြီးကခန္ဓာ၅ပါးတည်းကတစ်ခုကအဖြစ်ပြက်မဟုတ်လ
1: ား
0: ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဒီလိုမြင်နေတဲ့အခါမှာဖြစ်ပြက်တွေကဘာတစ္ဆာမြင်နေတဲ့ဉာဏ်ကဘာတစ္ဆာငုံရွေးပြဲ့ပြောက်ဒီကုညာတာကဘာတစ္ဆာနှောင်းသနာမလာရတာကဘာတစ္ဆာအဲ့ဒါဖြစ်ကုန်ပါဟုတ်ကဲ့လားဘုန်းကြီးတို့တူမှာနှောင်းခန္ဓာခဏခဏလာလာပြောနေလို့ဒီတဘွားကဒီရင်တော့တဘွားဒီတဘွားဒီရင်တော့တဘွားဘွားတစ်ခုတော့ယူယူနေတယ်မဟုတ်လားဘွားတစ်ခုရရနေတိုင်းဘာတစ္ဆာအမေလူဘွားလူခန္ဓာကိုကဆင်းရဲတဲ့နတ်ပြည်နတ်ပြည်ချမ်းသာတယ်လို့လာပြောတော့သူကလည်းဆင်းရဲတာပါပဲတဲ့သူလည်းတရားတဲ့အမျိုးဆိုတော့ဒီကနီးပြီဆိုတော့အမှုပူလိုက်တာအင်မတန်များတဲ့စီစဉ်နေစွန့်ရမယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: အတူပူလာပဲတဲ့ချမ်းသာတဲ့သူချမ်းသာတဲ့သူနဲ့ဆင်းရဲတဲ့သူဒီကနီးကြတော့ပူပုံညမတူသလိုတဲ့ဆင်းရဲတဲ့သူကတော့သူ့ဘာမှရှိရမှာမဟုတ်ပဲနဲ့
1: မှန်ပါ
0: ပါအချမ်းသာတဲ့သူကတော့အများကြီးစွန့်ရမှာမဟုတ်လားအတူအပူပူဖြစ်ပဲအဲ့ဒါလိုပဲနတ်ပြည်မှာရောက်တဲ့နတ်သမီးနတ်သားတွေကသူတို့ရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေအများကြီးစွန့်ရမှာဆိုတော့သူတို့ကတော့ပူပူကြည့်တာပေါ့
1: ပါပါဗျ
0: ာ။ဒါတစ္စာဒုက္ခတစ္စာဟုတ်ကဲ့နော်။မထင်လိုက်နဲ့နတ်ပြည်တို့ပြမပြည်တို့လည်းပဲပါတစ္စာဒုက္ခတစ္စာ။ဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကကျွန်းတယ်ဘယ်ခန္ဓာမှမလူချင်းရပါနဲ့။ခန္ဓာရရများဒုက္ခကြီးပါပဲ။လူခန္ဓာရရဘယ်လေးပါးခန္ဓာရရနတ်ခန္ဓာရရမှန်ပြီးခန္ဓာရရတခုမှမကောင်းပါဘူး။ခန္ဓာကိုမလူချင်းရပါနဲ့တော့။ဒီလိုပြောတယ်နော
1: ်
0: ဒါကြောင့်အစုတစ်ခုလူပြီးဆိုရင်ခန္ဓာဝန်ဒုက္ခမှာလွတ်ပြရစီဖရားဒီလိုဆုတောင်းတာလေဟင်းအဲ့တလူဒါပြန်သိပြီးဘုန်းကြီးတို့သစ္စာ၄ပါးမှာဒုက္ခသစ္စာတွေကိုသိတယ်ဒုက္ခသစ္စာတွေကိုဒီမဲ့သစ္စာ၄ပါးပြောတယ်ဒုက္ခ ဟာပစ္စာတဘူတရားပစ္စာသီရတာပစ္စာမေတ္တာပစ္စာအဲ့ဒီပစ္စာတရားတွေကိုတိတိတိတိနေတာကညံမဟုတ်လား ပစ္စာတရားတွေကိုတိတဲ့ညံပစ္စာညံအဲ့ဒါဆိုရင်ပစ္စာညံရပြီပေါ့ရှိတကြစို့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးပဲရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကယူပဲခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဉာဏ်ရဲ့ခန္ဓာငါရဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာဟုတ်တယ်မို့လားဒီခန္ဓာကြီးကငြင်းနေတာမဟုတ်ဖြစ်လိုက်ကြလိုက်ဖြစ်လိုက်ကြလိုက်ပါဦးလားအော်အဲ့ဒါကိုသိနေတာယူပဲခန္ဓာကြီးမြေကြီးမြင့်ပါကိစ္စရှိတယ်ကျုပ်ကဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်အဲ့ဒီကိစ္စရှိတယ်ဥပ္ပစ္စာမူလားဝိနက္ခဏမေကြီးမင်းကဟောပါကိစ္စလဲကျွန်တော်ကလည်းခံစားရရှိရလေးခံစားပြီးတော့ပြက်သွားတယ်ခံစားရရှိရလေးခံစားပြီးတော့ပြက်သွားတယ်ဆိုတော့ပြက်ကိစ္စလည်းမဟုတ်လားပညာကလည်းမှတ်သားမှုကိစ္စလည်းမှတ်သားပြီးတော့ပြက်သင်္ခါရကလည်းစိတ်သောမှုကိစ္စလည်းပြီးရဲ့ပြက်ဝိညာဏကလည်းတိမှုကိစ္စလည်းတိပြီးတော့ပြက်အော်တိကိစ္စအပူလေးပါသေးတာပေါ့ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဒီနော်တိတဲ့အပြင်သူရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကိစ္စကိုယ်ပိုင်ကိစ္စကလေးတွေကိုပါတိတိဒါလေးတွေပြက်ပြက်သွားတာကိုနောက်ကနေညံနေတိတိနေတဲ့ဆိုရင်သူတို့ကိစ္စပါတိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားသူတို့ကိစ္စကိုတိတာကညံမဟုတ်လားကိစ္စကိုပါတိတဲ့ညံကိစ္စညံဟုတ်ကဲ့လားစောစောတော့ရိုးရိုးပဲတိတာနော်ခုပြောပြီးဘုန်းကြီးကပြောပြတယ်တစ္ဆာ၄ပါးကိုပြောပြတယ်စာအုပ်ထဲကမှတ်တမ်းတကယ်တစ္ဆာမဟုတ်ဘူးရှားဘူးကြတာပေါ့ဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာမေတ္တာတစ္ဆာနဲ့ရှားနေတာပဲမှတ်တမ်းကတော့လေတက်တာရလို့ဘုလိုမျိုးတစ္ဆာသိပြီလားမသိသေးပါဘူးဗျအဲ့ဒါကမှတ်တမ်းမစာအုပ်ထဲရေးထားတာ
1: မှန်ပါဗျ
0: ဟုတ်ခုဒီကနေ့တင်းနေပြီဩခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုတည်ပြတယ်အဲ့ဒီထဲကလူကျင်တတ်တယ်ဆိုတော့လောဘတဏှာကိုတစ်ခုဖဲ့ထုတ်။ဇာတ်နဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးသိမ့်ကျုံပတ်လိုက်ပါတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာ။လောဘလူကျင်တတ်တဲ့သဘောကတော့ဘာတစ္ဆာ၊သမုဒယတစ္ဆာပြောပြီးမဟုတ်လား။အဲထပ်နောက်တစ်ချက်ကျတော့လောဘကြီးကလည်းပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်။ပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်။ဇာတ်နဲ့ဥစ္စာတွေကလည်းဒုက္ခတစ္ဆာတွေကလည်းပေါ်လာပြီးပျောက်။ပေါ်လာပြီးပျောက်ဆိုတာချုပ်ပြီးပုံနာမဟုတ်လားချုပ်ချုပ်ပုံနာဘာတစ္စာနိရောဓတစ္စာအဲ့ဒါကိုတမာတိထူထောင်နောက်ကဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့တိတိတိတိတိတိပြီးတော့နေတဲ့စာကဘာတစ္စာအဲ့ဒါကမှတကယ်တစ္စာဒီကြောင့်ပြောပြမို့လားဒါကတော့ဆရာသမားကပြောပြသူသဘောကြရင်တစ္စာကိုသိတာပေါ့ပထမနံပါတ်1တစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကတော့ဆရာသမားကခုလိုပြောပြလို့သဘောပေါက်ရင်ဒါတောင်းကြည့်တာပဲတစ္ဆာဉဏ်ရပြီခုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေတစ္ဆာဉဏ်ရပြီတစ္ဆာကလည်းစောက်တဲ့အတ္တစ္ဆာမဟုတ်ဘူးเนาะခန္ဓာပေါ်မှာဖြစ်တဲ့တစ္ဆာမြောင်းနေကြတဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့အောင့်နဲ့အင်းနဲ့ပြောပြီးမို့လားဘာတစ္ဆာဖြစ
1: ်
0: ဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်ဩသူတို့ဒီပေါ်လာလဲကြောက်လိုက်ပေါ်လာလဲကြောက်ပုံနေပဲဒုက္ခတစ္ဆာကိုသိတယ်မို့လားသိသိနေတာကဉဏ်မဟုတ်လားပါတစ္စာတော့ဩဩဒါပဲကြည့်ပြီအဲ့ဒါကမှတစ္စာစောက်တဲ့ဥစ္စာကမှန်တမ်းစောက်တဲ့ပြည်ုံနဲ့တောင်မကြည့်သေးဘူးเนาะအခုလို့တိတိတိတိနေတာကမှတောင်ဝင်ကြည့်တာတပင်တစ္စာတရားတွေတော့တိနေကြပြီတဲ့တစ္စာဉာဏ်တွေလည်းရနေကြပြီဗောဟေးဒါကတော့ဆရာသမားရဲ့တောင်ဝင်ပဲဆရာသမားကပြောပြလို့သဘောကျရင်တောင်ဝင်ကြည့်တာပဲနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြတယ်ကိစ္စညာကိစ္စညာဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကိစ္စတွေကိုတိတဲ့ညာသူတို့ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးရှိတာမဟုတ်လားခန္ဓာ၅ပါးယူပက်ခန္ဓာရဲ့ကိစ္စကဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ဝိညာဉ်ခန္ဓာကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်သင်္ခါရခန္ဓာကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်သင်္ခါရကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်ဝိညာဉ်ကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်ဒါသူတို့ကိစ္စလေးပေါ့အဲတိတက်တဲ့အပြင်ဖြစ်ပြီးပြက်ဘယ်လိုပုံလားဝေဒနာခန္ဓာဆိုခံစားပြီးတော့လဲပြက်ခံစားတာကဝေဒနာဖြစ်ပြီးပြက်တာကသူတို့သိစာမဟုတ်လားအဲတိညာခန္ဓာကလည်းမှတ်သားတာကသူတို့ရဲ့အလုပ်မဟုတ်လားဖြစ်ပြီးပြက်တာသူသိစာကြမဟုတ်လားသင်္ခါရခန္ဓာရောဝိညာဉ်ခန္ဓာရော အဲ့ဒီကိုယ်အလုပ်ဖြစ်ပြီးလုပ်တဲ့အချင်းဖြစ်ပြီးပြောဆိုတော့နှစ်ခုနှစ်ခုမဟုတ်လားအဲ့ဒီနှစ်ခုနှစ်ခုပါတည်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကိစ္စကိုပါတည်တာတည်တာကညာကိစ္စကိုတည်တဲ့ညာကိစ္စညာဒါပြန်အခုအဖြစ်တက်ကလေးတွေမြင်နေတယ်ဖြစ်တက်ကလေးတွေမြင်နေတယ်ဆိုတဲ့လူတွေရှိနေပြီနော်အဲ့ဒီယောဂီတွေကဘာညာရပြီတော့ဥစ္စာညာရပြီမနေဘူးနော်ဥစ္စာညာနေမကဘူးဥစ္စာညာမရဘူးအဲ့ဒီကိစ္စညာကြတော့ဆရာသမားကူလို့မရဘူးကိုယ့်ဘာသာကိုညာနဲ့ကြည့်ရလားဆောစောတုန်းကသဘောပေါက်အောင်ငါတော့ဆရာသမားကူလို့ရတယ်အဲကိစ္စညာကြတော့မိမိကိုယ်တိုင်လုံးမှညာတာပြည်တာရတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျူစားဆက်ပြီးတော့ကျူစားကိစ္စညာနဲ့တာရပြီဆိုရင်တော့အောက်ပြီးလက်ကမောက်နာခပ်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကိစ္စညာသာဒီဖြစ်ပြက်နဲ့ဖြစ်ပြက်နဲ့ဖြစ်ပြက်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့เนาะမှန်ပါဗျာ။ကြာတော့ဖြစ်ပြက်ဒီကြည့်ပါများတော့သူ့ကြည့်ကိုမကြည့်ရဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်လာမှာပေါ့မှန်ပါဗျာ။မုန်းလာတယ်လို့ဆိုတာပေါ့မှန်ပါ။မုန်းလာလက်ဆက်ရှုဆက်ရှုဆက်ရှုကြတော့ရှုပါများတော့ဖြတ်ခနဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာနေတဲ့ကိုမနေကျင်တော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြတ်ခနဲ့ပျောက်သွားတယ်အဖြစ်ပြက်ဒီပျောက်သွားတယ်ညာအောင်မှာအဖြစ်တက်တွေမတွေ့ဘူးအဖြစ်ပြက်မရှိတာဒီပဲတွေ့နေတယ်အဖြစ်ပြက်တွေကဘာတစ္ဆာအဖြစ်ပြက်တွေမရှိတာကဘာတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာတွေ့နေတဲ့ညာကဘာတစ္ဆာသက္ကတစ္ဆာအဲ့ဒါဖြစ်သွားတာပဲအဖြစ်ပြက်မရှိတာကိုမြင်လိုက်တာဖြစ်ပြက်မရှိတာဘာတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာနိရောဓဆိုတာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လိုက်တာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လိုက်တာမြင်တဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့၅ပါးနဲ့လား၈ပါးနဲ့လား၈ပါးနဲ့လားမြင်လို့ရပါတယ်၅ပါးနဲ့မြင်လို့မရပါဘူး၅ပါးကတော့အဖြစ်ပြက်ပဲမြင်တယ်အဖြစ်ပြက်ကဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်လား၅ပါးကလည်းလောကီဆိုတော့လောကီအဆင့်ပဲသူမြင်တာပေါ့ဖြစ်ပြက်မရှိတာကျတော့និရောဓနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လားမြင်တဲ့ညာကလည်း၈ပါးမဟုတ်လားမြင်ရင်လောကုတ္တရာဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတာလေဟုတ်ကဲ့နော်ဖြစ်ပြက်တွေမြင်ဖြစ်ပြက်တွေမွန်ဖြစ်ပြက်တွေဖြတ်ခနဲ့သုံးပါတာကိုမြင်တာဟုတ်ကဲ့နော
1: ်
0: ဟာဝမ်းမြောက်ပါတော့ဒီလိုဆိုရင်ပိဿာပြီးဘောဟုတ်ကဲ့လားပိဿာပြီးဘောလို့သူ့ကိုယ်သူလည်းသိသွားတယ
1: ်
0: ဖြစ်ပြက်သုံးတာကနိရောဓမဟုတ်လားမြင်တာကမဲ့ညာမဟုတ်လားမဲ့ပြီးလို့ရှင်းပါတော့ဖို့တက်ပြီးပါပြီအဲ့အဆင့်တော့ကိစ္စပြီးပြီပြီးပါပြီမက်ပြီးတော့ဖို့ဆိုပထမဆုံးအဆင့်ကိစ္စပြီးတာဆိုရင်တက်တာပံပေါ့ဒုတိယအဆင့်များဆိုရင်တက္ကရာကံတတိယအဆင့်ဆိုရင်နာကံသုတ်တအဆင့်ဆိုရင်ပြန်တာဒီလိုဖြစ်မယ်မဟုတ်လားအဲပြီးသွားဖို့လို့နောက်တစ်ခုနောက်ညံနောက်စိတ်ပါထပ်လိုက်လာတော့ပြီးသွားဖို့လို့တည်တဲ့ညံကြတော့တတညံပါတဲ့တော့တတညာဟုတ်တယ်တတညာညာဘယ်နှစ်နော်၃ခုအထမရုံသာသစ္စာညာဒုတိယကျတော့သိက္ခာညာတတိယကျတော့သစ္စာညာအဲ့ဒီကတညာကျတော့သူ့ဘာသာသူလုတ်သွားမှာဓမ္မကသူ့ဘာသာသူလုတ်သွားမှာပထမဆုံးကိစ္စကသစ္စာတရားတွေနားလည်အောင်ဒါတော့ဆရာသမားကပြောပြပြီးမှနားလည်မှာမဟုတ်လ
1: ား
0: ဒါကဆရာတာဝန်ပေါ့အော်လေကောင်ကအဲအစ္စာစီကိုတိဖို့ကြာတော့ဆရာသမားကလိုက်ကူလို့မရဘူးကိုကိုယ်တိုင်တွာတိထူတောင်းပြီးတော့ညံနေကြည့်ရတာမဟုတ်လား ဒါကတော့ဆရာတောင်းမို့ဘူးတကတောင်းဟုတ်တယ်နော
1: ်
0: အဲ့လိုနဲ့အဖြစ်ပြက်တွေမြန်မာများလာလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြက်တွေမြန်ဖြစ်ပြက်တွေမို့ဖြစ်ပြက်တွေဆုံးသွားတာကြတော့ဓမ္မကသူကတာသူလုတ်သွားမှာဒါကတော့ဓမ္မတောင်းတောင်းပဲတကူတော့နံပါတ်1ကဆရာတာဝန်နံပါတ်2ကတာဝန်နံပါတ်3ကဓမ္မတာဝန်ဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့ဆရာတာဝန်တက္ကတာဝန်ဓမ္မတာဝန်တာဝန်လေးဒီအတိအကျမဟုတ်လားအေးအတိအကျကိုဘုန်းကြီးကဆရာတာဝန်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြေအောင်ကြည်လည်အောင်နံပါတ်1ကိုရှင်းပြလို့သိကြပြီမဟုတ်လားဒါသစ္စာတရားပဲဒါသစ္စာတရားကိုသိတဲ့ဉာဏ်ပဲဆိုတော့ရပြီမဟုတ်လားNow ဟောကိစ္စညာဆိုတာကြတော့တက္ကတာဝန်ဆိုတော့တက္ကတာတက္ကမတို့ကိုယ်ပါတာကိုညာနဲ့ခန္ဓာပေါ်ကြည့်ရမှာ အဖြစ်တက်ကလေးတွေကမတည်ငြိမ်ပဲဖြစ်ပြဲပြောင်းပြန်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့နော
1: ်
0: ညောင်းတာညာတာတိုက်တာခဲတာမဟုတ်ဘူးဒါကတော့ကြာကြာနေညောင်းတာညာတာပေါ့နော
1: ်
0: အဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးသေဒီစစရေးကြည့်တော့မညောင်းတာညာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်ကုန်တယ်ပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်ကုန်တယ်ဆိုတာလေဒါဒီပြေလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဥစ္စာပြေလာပြီဆိုရင်တော့ဒါဟုတ်ပြီဆိုပြဆက်ကြည့်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပြဲပြေမုန်းလာတယ်နောက်တော့ဖြတ်ကနေဆုံးပါတာမြင်မယ
1: ်
0: အဲ့လိုမြင်ပြီဆိုရင်တော့ကတညာဟုတ်ကဲ့နော
1: ်
0: ဒါကျဓမ္မတောင်းမို့လ
1: ား
0: တောင်းတယ်ကုတော့
1: ပုံပါဗျာ
0: နံပါတ်1ကနံပါတ်2ကနံပါတ်3ကလွတ်တောင်းသုံးခုရှိတဲ့အတိုင်းတောင်းတွတ်တောင်းကိုကြည်ပြောင်းဆောင်ရွက်ကြရမှာမို့လားအဲ့လိုဆောင်ရွက်တော့ကိုယ်တောင်ကိုကြည်ကြပြီဆိုရင်တော့ဖြစ်ပြနေဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြဆုံးလူလာအပ်တဲ့ခီးအဆုံးလိုရောက်တာပေါ့ဒီအဲ့ဒါလိုလူလာအပ်တဲ့ခီးအဆုံးလိုကုကြီးကငါရောက်ရအောင်မြင်ကြသည်တဲ့အောင်ကျူသာနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်အချိန်စေတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်ဆို

ဒီသာသနာတော်နှစ်2555ခုကောဇာတကိ1383ခုဝါကောင်လာပြီနေ့မေတ္တာခါသမယနေ့မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရေတွင်ကုန်းရက်ွက်နှစ်တရာပြည့်ရေတွင်ကုန်းဓမ္မယုံကြီးရဲ့အတွင်မှာဝါတွင်လာပြီလာခွေတီလာပွေတရားပွဲများအဖြစ်ဖြင့်ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့ဝါကောင်လာပြီနေ့မှာပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုဟောကြားခွင့်ရပါတယ်။ဦးဇင်းတို့ဓမ္မဒါနာဘွဲဓမ္မပူဇာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ယူထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားဘွဲဓမ္မဒါနာဓမ္မပူဇာအလှရှင်များဖြစ်ကြတဲ့မိဘများကိုအမှုထားတော့တကားကြီးဥမောင်ကြီးမိသားစုအမှတ်67121လမ်းမင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နေတဲ့တရားဝဲဖိတ်စာဗနိုင်းကြော်ညာနဲ့အတန်ချက်ဆက်ပရောဂျက်တာဓမ္မဒါနအလှရှင်များကတော့မိဘများအမှုထား၍ဥအေးမြင့်ဒေါ်မြင့်မြင့်ရွှေသမီးမတ်တင်မိုးလှိုင်မတ်စင်မိုးလှိုင်မိသားစုအမှတ်65 121လမ်းမင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နေတဲ့မိဇက်ဓမ္မဒါနအလှရှင်များကတော့ဒေါက်တာအောင်သူဒေါ်ရှုအေးရွှေလေးပြအထည်ဆိုင်အမှတ်83 121လမ်းကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးဦးအောင်မင်းနဲ့ဆရာမများအမကတ်14မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နေလို့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ကုသိုလ်ယူထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စီရင်ကိုအဲ့ဒါလို့ဦးဇင်းတို့ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဝမ်းသာနေရင်ဦးဇင်းတို့ကြင်ညာပြီးတော့ပေးပါလေဒီကုသိုလ်ရှင်အားလုံးတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်များကို나ယူကြည်ညိုခွင့်ရကြတယ်။ဦးဇင်းတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုဟောကြားခွင့်ရပါတယ်။ဒီတော့ဒီတနာရီအချိန်လေးတွင်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာစိတ်နှလုံးကိုအေးချမ်းစေတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာလောကီအကျိုးချမ်းသာကိုရစေတယ်လောကုတ္တရာအကျိုးချမ်းသာကိုလည်းရစေတယ်လို့တရားတော်ရဲ့အပေါ်မှာတန်ဖိုးကိုနားလည်ပြီးတော့မျက်မျက်နူနူယူယူတည်တည်ယုံယုံကြည်ကြည်နာယူကြည်ညိုကြစေခြင်းနဲ့ဟုတ်လားဒီတော့ဒီကနေ့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဗာတရားဟောမှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မပဒပါဠိတော်ပန္တိတဝတ်မှာလာရှိတဲ့ပန္တိတသာမဏေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဂါထာတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဂါထာလေးကိုဥတည်ပြီးတော့ဗမာလိုခေါင်းစဉ်လေးတက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်။ချမ်းသာခြင်းရင်စိတ်ကိုပြင်းလို့တရားခေါင်းစဉ်ကိုအဲ့ဒါလို့မှတ်ရမယ်ဗျာ။ဘာတဲ့တော့ချမ်းသာခြင်းလို့ရှိရင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုပြင်ရမယ်။စိတ်ကိုပြင်ဖို့လိုသလားဖရာလို့မေးရင်အများကြီးလိုတာပေါ့လို့ဖြေရမယ်ဟုတ်လားခုတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ဟာကိုယ့်ထက်အဆင့်နှိမ့်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ဆိုင်ရင်တော့အဆင့်မြင့်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ထက်အဆင့်မြင့်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ဆိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အဆင့်နှိမ့်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားအဲ့ဒီအဆင့်နှိမ့်နေတဲ့စိတ်ကိုအဆင့်မြင့်သွားအောင်ပြင်ဖို့မလိုဘူးလားဘယ်ချိန်ထိပြင်ရမှာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ယဟန္တာဖြစ်သည့်အထိပြင်ရမှာဟုတ်လားနှိမ့်ကြတဲ့စိတ်ကနေမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ဆိုးတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်အဆင့်မရှိတဲ့စိတ်ကနေအဆင့်ရှိတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုကြိုးစားပြီးတော့ပြင်ဆင်ကြရမှာဟိုဘယ်ချိန်ထိပြင်ရမှာလဲဆိုတော့ခုနကတခါကြီးကပြောတယ်တည်တဲ့အထိတည်းနော်တည်တဲ့အထိမကဘူးနော်နောက်ဘဝနောက်ဘဝဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းယဟန္တာမဖြစ်မချင်းစိတ်ရဲ့ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းကမပြီးဆုံးဘူးလို့အဲ့ဒါလိုပြောရမယ်ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါလောက်လေးနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကြီးတည့်ရလို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ဟောစိတ်ကိုပြင်ရမယ်ဆိုတော့အခုဆိုးနေတယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးเนาะအခုလည်းပဲကောင်းတဲ့လောက်တော့ကောင်းကြပါတယ်တခါကြီးတို့ကောဒကမာကြီးတို့ရောဦးစင်းတို့ရောသို့တော့အဆင့်ဆိုတာကအမျိုးမျိုးရှိတာကိုနှိမ့်နာနဲ့စတော့မြင့်တယ်မြင့်နာနဲ့စတော့နှိမ့်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတို့ရဲ့စိတ်တွေဘယ်အဆင့်ရှိတယ်လို့ဦးဇင်းတို့မသိပါဘူးသို့တော့တည်တည်ချာချာသိတာကတော့ဒကာဓမ္မတို့ရောဦးဇင်းတို့ရောပြင်ဆင်ဖို့လိုသေးတယ်ဆိုတာတော့သိကြတယ်
အဲ့ဒါလက်ခံရလားလက်ခံနေအဲ့ဒီတော့ချမ်းသာခြင်းလို့ရှိရင်အရေးအကြီးဆုံးကမိမိရဲ့စိတ်ကိုမြင့်မြတ်လာအောင်စင်ကြယ်လာအောင်တန့်ရှင်းလာအောင်ကောင်းလာအောင်ပြင်ဆင်ရမယ်ဒါကလည်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဟာပြင်ဆင်ဖို့လိုသေးတယ်ချွင်းရင်းချက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဆင့်သိမ့်မရှိသေးဘူးလို့ပထမဦးစွာနားလည်ဖို့တော့လိုသေးတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိအထင်ကြီးပြီးတော့ငါပြင်ဆင်ဖို့သိမ့်မလိုပါဘူးလို့ထင်ထားရင်တော်တော်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီလူရဲ့ဘဝဟာဟုတ်လားအစဉ်တိုင်းအစဉ်တိုင်းမှာပြင်ဆင်သွားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူရပူရကောင်းတဲ့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုမရနိုင်ပြဘူးလားရနိုင်နေဗျဟုတ်လားဒါကြောင့်ချမ်းသာခြင်းရင်စိတ်ကိုပြင်ရမယ်စိတ်ကိုပြင်ရမယ်ဘယ်ထိပြင်ရမှာလဲလို့မေးရင်ယဟန္တာမဖြစ်မချင်းပြင်ဆင်နေရမယ်အဲ့ဒီလိုမပြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲတွင်နဲ့နေဦးမှာပဲဟုတ်လားဘယ်လိုပြင်ရမှာလဲဆိုတော့ဆိုးတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်။ယုံညံ့တဲ့စိတ်ကနေမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ရမယ်။အစဉ်အတန်းနှိမ့်တဲ့စိတ်ကနေအစဉ်အတန်းမြင့်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ယူရမယ်စိတ်ကိုလေ။အဲ့ဒါကိုပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဒီကနေ့ညဒီကနေ့နေ့ဦးဇင်းတို့တဏှာရီလောက်အချိန်ယူပြီးတော့စိတ်ရဲ့သဘောတဘာဝစိတ်ရဲ့အရေးပါအရာရောက်ပုံစိတ်ကိုဘလို့ပြင်ဆင်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့ပြောသွားမယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာ

ချမ်းသာခြင်းရင်စိတ်ကိုပြင်းတဲ့စိတ်ဟာလောကကြီးမှာအရေးအကြီးဆုံးနဲ့အဓိကအကျဆုံးသောအရာလို့ဘိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ထိုက်တဲ့လောက်သဘောပေါက်ကြပြီးဖြစ်မှာပါစိတ်တေနနိယတိလောကောလောကကြီးကိုစိတ်ကခေါင်းဆောင်နေလောကကြီးဟာစိတ်ကြိုးကြိုင်တယ်လို့စိတ်ချေလေတယ်လို့ဖြစ်နေကြတယ်လို့ဒါကိုလည်းပဲကြားဘူးကြတယ်မဟုတ်လားကြားဘူးကြတယ်နော်ဘလို့ကြိုးကြိုင်ချေလဲနေတာလဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေကလောကကြီးကိုကောင်းအောင်ဖန်တီးနေတာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကလောကကြီးကိုမကောင်းအောင်ဖန်တီးနေတာဆိုးတာတွေကောင်းတာတွေအကုန်လုံးဟာအဓိကစိတ်ပေါ်မှာမူတည်နေတာဟုတ်ရဲ့လားစေယုံမာတွေကလောကကြီးကိုအကြီးတန်းအောင်အယုတ်ဆိုးအောင်ဖန်တီးနေကြတာလောကကြီးမှာဆိုးတာတွေအကုန်လုံးဆင်းရဲတာတွေအကုန်လုံးတို့သည်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေခေါင်းဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေရဲ့အလျောအလျောဆိုတာပြုတ်လုထားကြတဲ့ကာယကံဝစီကံတွေကြောင့်ဖြစ်ကြတယ်လောကကြီးမှာဆိုးနေတာတွေဒုက္ခရောက်နေတာတွေဆင်းရဲနေတာတွေယုံမာမှုတွေရက်စက်မှုတွေအဲ့ဒီလိုမကောင်းတာတွေအကုန်လုံးဟာဆိုးတဲ့စိတ်ရဲ့အလိုကျပြုထားကြလို့ပြောထားကြလို့မကောင်းတာတွေအကုန်လုံးဖြစ်နေတာဒကာကြီးမိုင်းများဉာဏ်ရှိပါတယ်ချက်ထွင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်နော်လောကကြီးမှာကောင်းတာတွေအကုန်လုံးချမ်းသာတာတွေအကုန်လုံးအရှင်ပြေတာတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေဟာကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့စည်စားမှုအလျက်ပြုထားကြလို့ပြောထားကြလို့ကောင်းတာတွေဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဆိုးအောင်ဘယ်သူပြုတ်နေတာလဲလို့မေးရင်ဆိုးတဲ့စိတ်တွေကပြုတ်လာ။ကောင်းအောင်ဘယ်သူပြုတ်တာလဲလို့မေးရင်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေကပြုတ်လာ။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒေသနာတော်တွေမှာဆိုးတဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဟာလောကကြီးကိုချေလည်နိုင်စွမ်းအားကြီးတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။မနောပုဗ္ဗင်္ဂမဓမ္မမနောတ္ထာမနောမယာမနတ္တစေပတံ ਨੇ နာပါတတိဝါကရောတိဝါတတောနံဒုက္ခမတွေတိသက္ကံဝဝဟာတောပရံစိတ်ဟာအရာရာကောင်းဆောင်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပြုကြမယ်ပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေဟာတတိတဒံကြီးနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်လာမှာပဲတဲ့နွားချေရာရဲ့နောက်ကိုလှဲပင်းရာကြီးအစင်လိုက်တယ်လို့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပြုကြမယ်ပြောကြမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခတွေဟာနောက်ကနေပြီးတော့မဆုံးနိုင်အောင်မရည်မတွက်နိုင်အောင်လိုက်လာမှာပဲတဲ့။ဒါကြောင့်ဒုက္ခတွေအားလုံးဟာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ပြုထားကြပြောထားကြလို့ဒုက္ခတွေဖြစ်ကြတာမဟုတ်လားဗျ။နော်။အေးဘာကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကဒါကိုပြောနေရတာတုန်းဆိုတော့စိတ်ကိုပြင်ရှင်စိတ်ပေါ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဟာဘလို့ဆိုးတဲ့အကျိုးတွေကိုဖြစ်စေပါတယ်လို့ပထမဦးစွာနားလည်ဖို့မလိုဘူးလား။ဒါမှအိုးမကောင်းတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ပြင်သင့်တကူလို့ပို့ပြီးတော့နားလေသဘောပေါက်လာမှာဟုတ်လားဦးဇင်းတို့ကရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့တရားကိုဟောပါလေဗျာအခုဦးဇင်းဒီနေ့လေခွင်းမှာဘာတွေပြောဖို့ရည်ရွယ်ထားတော့ဆိုတော့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဟာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာကိုပြောဖို့ဦးဇင်းရည်ရွယ်ထားတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဟာအင်မတန်အားကိုးစရာကောင်းတယ်အင်မတန်မြတ်နိုးစရာကောင်းတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်အဲ့ဒီအချက်တစ်ချက်ကိုပြောပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်ဖို့မိမိရဲ့စိတ်ကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်စေခြင်းတယ်။ဏိကုံးချုပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ပြီးတဲ့နောက်စိတ်ကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်လာပြီဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီစိတ်ကိုဘလို့ပြင်ဆင်ကြမလဲဆိုတာလေးကိုဏိကုံးချုပ်အနေနဲ့ပြောကြည့်တယ်။အချက်၃ချက်ပြောသွားမှာနော်မကောင်းတဲ့စိတ်ဟာလောကမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးအယုတ်ဆိုးဆုံးအကြီးအတန်းဆုံးမကောင်းတဲ့စိတ်သည်သာလျှင်လောကမှာတကယ်အဆိုးဝါးဆုံးဆိုတာကိုပြောခြင်းတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်သည်သာလျှင်အရာရာကိုကောင်းစေတယ်လို့ကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့အစွမ်းကိုဒုတိယပြောခြင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ပိဋကတ်တို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာဖို့ပြင်ဆင်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်မလာပြီဘူးလားပေါက်လာမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ကြမလဲဆိုတာလေးကိုဦးဇင်းတို့ပြောမယ်ဘယ်နှချက်လဲ3ချက်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဟာ
အင်မတန်ဆိုးပါတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေသနာတော်လေးတစ်ရက်ရှိတယ်ဥပမာလေးနဲ့ပြောတယ်ဗျာ

တိတိတံခုသူတယောက်ကိုဝေရီနံယံသူတယောက်သည်ဝေရီနံယံသူတယောက်ကိုယန္တံကိရိရာအကျဉ်ကျိုးမဲ့တော်မူကိုပြုလျာ၏တတော်ထိုကဲ့သို့ယံသူတယောက်ကယံသူတယောက်ကိုအကျိုးမဲ့ရပြုတာ၏ထက်မေဇာပဏီဟိတံစိတ်တံမာယွင်းစားသောတရားသောစိတ်သည်ဝါမကောင်းသောစိတ်တို့သည်ပါပီယောရှင်ရဲ့အောင်ယုံညာအောင်ကြေကြေရပြုနိုင်ပြီ။ဒီတေသနာတော်လေးအင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။မုံဒီနေတဲ့အချင်းချင်းမုံဒီနေတဲ့ရန်သူတွေတွေ့ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်မုံလဲမုံနေတဲ့ရန်သူလဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ညာတာတဲ့သဘောထောက်ထားတဲ့သဘောမရှိဘဲနဲ့တယောက်ကိုတယောက်အကျိုးမဲ့တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေစိတ်ရှိလက်ရှိပြေးပြီးတော့တယောက်ကိုတယောက်ဒုက္ခပြေးကြမှာပဲ။ဘာဘုလို့တော့ဆိုတော့ယန္တူတွေမုံတဲ့လူတွေဖြစ်နေလို့ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုယန္တူတယောက်ကယန္တူတယောက်ကိုဒုက္ခပေးတာထက်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကမကောင်းတဲ့စိတ်ပိုင်ရှင်ကိုပို့ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါလေးပြောထားဟုတ်လားယန္တူအချင်းချင်းနှိပ်စက်ကြတာတွေထက်မကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးကမိမိကိုပို့ပြီးတော့နှိပ်စက်နိုင်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးကလောကကိုပို့ပြီးတော့နှိပ်စက်နိုင်တယ်တော်ပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဒေသနာတော်လေးကိုဟောထားတော့ပိဋကတို့ကဉာဏ်ရှိပါတယ်မိမိဘဝမှာတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေတပါးသောသူတွေရဲ့ဘဝမှာတွေ့ကြုံနေကြရတဲ့ဒုက္ခတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့စစ်စစ်ပေါက်ပေါက်အရင်ကြကြဝေဖန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်ကြတာပဲဗျဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေယံသူဒီထက်ပူမူ၍ကြောက်เสียကောင်းတဲ့ယံသူဟုတ်ရဲ့လားယံသူအချင်းချင်းနှိမ့်ဆက်တဲ့ဒုက္ခပေးတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကပူပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဘလောက်ထိဥပမာနဲ့ပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ထင်ရှားတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုထပ်ပြောမယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကကောသလမင်းကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ထံတော်ဘာကိုရောက်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ဒီလူသားတွေဒီတတ္တဝါတွေချမ်းချမ်းသာသာလဲနေခြင်းညတယ်ဘေးကင်းရန်ကင်းလဲနေခြင်းညတယ်ဒါပေမဲ့တတ္တဝါတွေမချမ်းသာအောင်စိတ်တွေဆင်းရဲအောင်ပူလောင်အောင်အကျိုးမဲ့အောင်ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်တွေကပြုနေတာတုံးလို့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတခါကြီးအလိုဆန္ဒတွေမကျေနပ်မှုတွေတွေးဝေးမိုက်မဲမှုတွေဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဟာတတ္တဝါတွေကိုဆင်းရဲအောင်ပင်ပန်းအောင်အကျိုးမဲ့အောင်ပြုနေတာပဲဆိုပြီးတော့နေကုန်းကျုပ်လေးမှာဂါထာလေးတစ်ပုဒ်မြတ်စွာဘုရားကောသလမင်းကြီးကိုဟောထားတာရှိလောဘ

ပစီတတံလူချင်းမှုတွေမကျေနပ်မှုတွေတွေ့ဝေမိုင်မဲမှုတွေဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တို့သည်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုအဖြစ်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာနဲ့အလားတလံတူတယ်လဲဆိုတော့ဟိန်တန်တိအတ္တတံဘူတာတဇသရံဝတံဖလံတံဖလံမိမိရဲ့အတ္တိတိတဇသရံအခွန်လျင်အနှစ်ရှိသောကျူပင်ဝါပင်ကိုဟိန်တန်တိဣဝဖြစ်စီတပ်ဖြတ်တကဲ့သို့အတ္တတံဘူတာမိမိရဲ့အတွင်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်၍နေကြကုန်သောလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့သဘောတရားတို့သည်ပုရိသံပါပစီတတံထိုကဲ့သို့သောယုတ်မာသောစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဟိန်တန်တိဖြစ်စီတပ်ဖြတ်တတ်ကုန်၏မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်လာရင်ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့ဝါသည်သီးပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဝါသည်လည်းသီးပြီရောဝါပင်ဟာတည်တော့တာပဲဟုတ်ရဲ့လားကျူသည်သီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကျူပင်ဟာတည်တော့တာပဲအဲ့ဒီဝါသည်ကျူသည်ဟာသူ့ရဲ့မိခင်အပင်ဖြစ်တဲ့ဝါပင်ကျူပင်ကိုအသေးတတ်တယ်လို့မျိုးမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမိမိတို့ရဲ့တတိပညာလိဟင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းထင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝကိုဆင်းရဲအောင်ဒုက္ခရောက်အောင်တပ်ဖြတ်သောနီးနဲ့တပ်ဖြတ်တတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ရတာဟာဒီဒေသနာတော်အလိုရသေသည်သီးတာဟင်ဒကမကြီးတွေမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ရတာဟာဘာဖြစ်တယ်သေသည်သီးတာဗျဒီနေရာမှာသေတယ်ဆိုတာကလည်းပဲအမျိုးမျိုးရှိပါဘုံကနေလဲပြီးတော့မလှုပ်နိုင်မရှားနိုင်အသက်ရှူရက်သွားမှသေတာလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီသေခြင်းကတော့လူတိုင်းနားလေတာပေါ့ဗျဟုတ်လားနောက်ထပ်သေတယ်ဆိုတာမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီအသက်ဇီဝိတယုံနာခန္ဓာအစဉ်ပြတ်ပြီးတော့ဘဝပြောင်းသွားတယ်နောက်ဘဝတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဒါလည်းသေတာပါပဲသို့တော့သေခြင်းကမျိုးမျိုးရှိတယ်သူတော်ကောင်းသက်သေတယ်ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်လားဘာသက်သေတယ်သူတော်ကောင်းသက်သေသွားတာလေသူတော်ကောင်းတက်ကပါလဲဆိုတော့ဟိရိဥတ္တပတရားဟာသူတော်ကောင်းရဲ့အသက်တဲ့เนาะမကောင်းတာလို့ရမှာပြောရမှာကိုရှက်တဲ့သဘောမကောင်းတာတွေလို့ရမှာပြောရမှာဟာကြောက်เสียကောင်းနေဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတွေပြီးမှာပဲလို့နားလည်ပြီးတော့ကြောက်တဲ့သဘောဟုတ်လားမကောင်းတာဒီသာနဲ့ရှက်เสียမကောင်းတာဒီသာနဲ့လောကမှာကြောက်เสียလို့နားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒီရှက်ချင်းကြောက်ချင်းဒီသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အသက်အဲ့ဒီအရှက်အကြောင်းမရှိတော့တဲ့တပြိုင်တည်းထဲသူတော်ကောင်းအသက်သေသွားပြီဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်လောဘဒေါသမောဟဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းအသက်ကသေတာပဲဟုတ်ရဲ့လားလူချင်းမှုအကြီးတော့ပေးတတ်ရင်ရှက်သေးလားမရှက်တော့ဘူးရရင်ပြီးတော့လုံးမှာပဲလေလူချင်းမှုတွေအကြီးလာပြီဆိုတော့ဩဒီအမှုကြီးကဒုစရိုက်မှုကြီးပဲမကောင်းတဲ့အမှုကြီးပဲငါ့ကိုတစ်ချိန်ချင်းကြရင်နှိမ့်ဆက်မှာလို့ကြောက်တဲ့သဘောပေါ်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးလောဘကြီးလာရင်သူတော်ကောင်းသက်လို့ဆိုရတယ်ဟိရိဥတ္တပအရှိအကြောက်တရားတွေပျောက်သွားတယ်မရှိတော့အဲ့ဒါလိုပဲဒေါသကြီးလာရင်လည်းပဲငါလှုပ်ချင်ရလှုပ်ရရင်ပြီးတာပဲဆိုပြီးတော့ရှက်တဲ့သဘောကြောက်တဲ့သဘောမရှိတော့အဲ့ဒါလိုပဲတွေးဝေးမိုင်မဲမှုတွေအကောင်းနဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးဘာမှခွဲချမ်းပြီးတော့နားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူတော်ကောင်းသက်ဟာတည်ဆုံးသွားတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မကောင်းတာတွေဖြစ်ရတာဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ရတာဒီဒီဒေသနာတော်အလိုရာတည်သည်တည်တာနော်စောစောကဒေသနာတော်အလိုရာကတော့အင်မတန်မုန်းတီးတဲ့ရန်သူတယောက်ကနှိမ့်ဆက်တာတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကမိမိတို့ကိုဒီဘဝရောနောက်ဘဝရောဆင်းရဲဒုက္ခတွေမျိုးမျိုးတွေ့အောင်နှိမ့်ဆက်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကတော့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုကြောက်เสียရတွေပဲလို့နားလည်ပြီးတော့ကြောက်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်စေဖို့ဥပမာတွေအမျိုးမျိုးဆောင်ပြီးတော့မပြောဘူးလားပြောတယ်ဦးသိန်းတော်နှစ်ချက်ပြောလိုက်တယ်နော်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေမုန်းတီးနေတဲ့ရန်သူချင်းချင်းနှိမ့်ဆက်တာတွေပို့ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နိုင်စွမ်းရှိမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်ခွင့်ပြုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝါသည်ကျူသည်များသည်ဝါပင်ကျူပင်ကိုအသေးတတ်တယ်လို့မျိုးမကောင်းသောစိတ်ပိုင်ရှင်ကိုအသေးတတ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ပေတတို့ကဉာဏ်ရှိပါတယ်ကိုကိုကိုချက်ထွင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါမ
ကောင်းတဲ့စိတ်တွေတကယ်ကြီးထွားလာရင်ပဂရိသက်တောင်တေသွားနိုင်နေဗျနော်ဒီအသက်တောင်တေသွားနိုင်နေမကောင်းတဲ့စိတ်တွေပြင်းထန်ပြီးတော့လောဘဒေါသကြီးလွန်းပြီးတော့ရုပ်တရက်တေသွားတဲ့မသားတွေအများကြီးရှိတယ်မဟုတ်လားရှိတာပေါ့ဗျနော်ဒါကြောင့်မကောင်းသောစိတ်တွေဖြစ်ရတာဒီတကယ်ကိုမကောင်းဘူးလို့နားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒီမကောင်းသောစိတ်ကနေကောင်းသောစိတ်ကိုရောက်အောင်ပြင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါမကောင်းသောစိတ်ရဲ့ကြောင့်ပဲဖွေရကိုဒေသနာတော်တွေကအမြတ်ကလေးလောက်ဦးဇင်းတို့ပြောပြတယ်။နောက်ဦးဇင်းတို့ဒုတိယပြောဖို့ရည်ရွယ်ထားတာကကောင်းသောစိတ်ရဲ့ကောင်းနိုင်စွမ်းဟုတ်ရလား။ကောင်းသောစိတ်ရဲ့ဗာလဲကောင်းနိုင်စွမ်းမနတ္တာစီပတဏီနာဘာတတိဝါကရောတိဝါတတောနံဒုက္ခမနွေတိသာယာဝအနုပါယိနိပဒံနေနာကြည်လင်သောမနတ္တာစီဖြင့်စေပါတတိဝအကေ၍ပြောမူလီပြောညာအံစေကရောတိဝအကေ၍ပြုမူလီပြုညာအံကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေနဲ့ပြုကြမယ်ပြောကြမယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းလေးတွေမွေးကြမယ်တန်ရှင်းတဲ့ယူသားတဲ့ဖြောင့်မတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေနဲ့လှုပ်ကြကင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုချမ်းသာဒုက္ခတတိတန်းကြီးလိုက်နေမှာပါကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေကောင်းဆောင်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေအရင်ခံပြီးတော့ပြောကြမယ်ပြုကြမယ်ဆိုရင်ချမ်းသာဒုက္ခဟာအစဉ်အတန်းကြီးတစ်ဖွဲလိုက်နေမှာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်မိမိရဲ့အရေးဟာမိမိရဲ့နောက်ကိုအစဉ်လိုက်တယ်လို့မျိုးလိုက်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်ချမ်းသာဒုက္ခကိုဘယ်အရာကမှမပေးနိုင်ဘူးကောင်းသောစိတ်ကလွဲလို့ဟုတ်ရလားကောင်းသောစိတ်ကလွဲလို့မိမိကိုကူညီနိုင်သောဖေးမနိုင်သောစောင့်ရှောက်နိုင်သောကောင်းသောစီသောအရာအခြားမရှိလို့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တည်းနဲ့နဲ့သဘောပေါက်ထားတဲ့နေဗျဟုတ်ရလားကောင်းသောစိတ်ကလွဲလို့အခြားကိုယ်ကိုကူညီဖေးမစောင့်ရှောက်ကောင်းသောစီမဲ့အရာအခြားမရှိနော်မြတ်စွာဘုရားကဘလောက်ထိတင်စားပြီးတော့ပြောထားလဲဆိုရင်နောက်ထပ်ဒေသနာလေးအချင်းချင်းနာဓမ္မတာပိတကိရာအင်ဂျီဝါပိစညာတကသမ္မာပနိဟိတံစိတ်တံတေယသောနံတတောကရိတံဒုက္ခံထိုမိမိလိုချင်နေတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတိဟုသောအကျိုးတရား

ကျေးဇူးရှင်တို့မှာတမျိုးဖြစ်ကုန်သောညာတကပြီရွှေမျိုးသားချင်းချစ်ကျွမ်းဝင်ကြတဲ့မေတ္တာရှိကြတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်တို့သည်လည်းပဲနာဂိရာထပြုလို့၍မပေးနိုင်ကုန်တကယ်ချမ်းသာစေချမ်းသာမှာတကယ်ကောင်းတာတွေကိုအမေကလည်းမပေးနိုင်ဘူးအဖေကလည်းမပေးနိုင်ဘူးမေတ္တာရှိကြတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်ချစ်ကျွမ်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမပေးနိုင်ဘူးတဲ့သမ္မာပနိဟိတံစိတ်တံတေယာသောနံတတောဂရီစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းကလေးကမိမိလိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးပါလိမ့်မယ်တဲ့အဖေအမေတဲ့ကိုယ့်ပုံမှာမေတ္တာရှိတယ်လို့ဘယ်သူရှိဦးမှာလဲဗျာဟင်ဒကာကြီးတို့မိုက်မြအဲ့ဒီအဖေအမေတွေမေတ္တာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပေးနိုင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတကယ့်ချမ်းသာဒုက္ခအစစ်အမှန်ကိုမိမိရဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းကပဲမိမိကိုပေးပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကုံအောင်ပြောထားတာနော်စိတ်တကယ်ကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တကယ်အစင့်မြင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတောင်မြင်နိုင်စွမ်းရှိလာတယ်ခုတက္ကသမားတို့ဥစဉ်တို့တွေနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်သေးဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်သေးတော့ချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်ကိုမမြင်သေးတော့ဒီချမ်းသာဒုချမ်းသာရောင်ကိုပဲချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်ထင်ပြီးတော့လောဘတွေကြီးကြတယ်လူချင်းမှုတွေများလာတယ်လူကျင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်တဲ့အခါမကျေနပ်မှုတွေဖြစ်လာတယ်။လူကျင်မှုရဲ့ဖြည့်စည်းပေးမဲ့အရာကိုတားဆီးလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအတားဆီးတွေကိုဖျက်ဆီးပြင်မဲ့ဆိုပြီးတော့ဒေါသတွေမကြီးကြဘူးလား။ဒေါသတွေကြီးတယ်ဆိုတာလောဘတွေကြီးလို့ကြီးတာဗျ။အကြောင်းမဲ့ဒေါသဖြစ်တာမဟုတ်ဟုတ်လား။ဒေါသသဘောလေးကိုနှုတ်ကလေးနဲ့တူတူလေးယွတ်ကြည့်ပါ။အလိုမကျတာ။ဘာတဲ့တို့။အလိုမကျတာ။အလိုမကျတာကိုဘာခေါ်မလဲ။ဒေါသတိတိချာချာစဉ်းစားတယ်အလိုမကြတာအလိုဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်မကြတာဆိုတာရှိနိုင်မှာမလားအစတည်းကကစားအလိုဆန္ဒမရှိဘူးဆိုရင်အလိုဆန္ဒမပြည့်ဝလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒေါသဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့အလိုဆန္ဒတွေရှိနေသေးသမျှအလိုကြခြင်းအလိုမကြခြင်းဆိုတာတွေရှိနေဦးမှာပဲဆိုလိုတာကလောဘတွေရှိနေသေးသမျှဒေါသတွေကြီးနေရဦးမှာပဲဒေါသတွေကြီးနေရအောင်ကြီးနေရသေးသမျှဒုက္ခတွေရောင်းနေရအောင်မှာပဲစိတ်ဟာမပင်မပန်းမတက်မတန်ဖြစ်နေအောင်မှာပဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကျမ်းဂန်တွေထဲကတော့ဒေါသဟာအနာရောဂါနဲ့တူတယ်တဲ့မနေ့ကဦးဇင်းတော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျမ်းမာရေးဖောက်ပြန်တယ်တကူလုံးကြည့်လိုက်တယ်ဘယ်နာလေးမှကောင်းတာမတွေ့ရဘူးဘယ်နာလေးမှတက်တာတဲ့သဘောမရှိဘူးအနာရောဂါနော်ဒီကကြီးမိုက်မြတ်ဒေါသကိုအနာယောဂနဲ့မြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးတယ်အမှတ်ရမိတယ်သိတ်ကောင်းတဲ့ဥပမာပဲဒေါသဖြစ်နေတဲ့အခါမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတဲ့အခါဘဝမှာဘာတွေပဲရှိရှိဘာတွေပဲဖြစ်နေနေအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့တကယ့်ကိုဆင်းရဲတော့ဆင်းရဲကြီးဖြစ်နေတာပဲအလိုမကျတာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆင်းရဲတာတွေဖြစ်နေတာဗျာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်သေးတော့ဒီချမ်းသာတို့ချမ်းသာရောင်ကြီးကိုပဲချမ်းသာသည်ချမ်းသာမှထင်ပြီးတော့အကောင်းထင်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီတော့လောဘတွေကြီးလာတယ်လောဘတွေကြီးလာတော့ဒေါသတွေကြီးလာတယ်စိတ်ရဲ့ဆင်းရဲမှုပူလောင်မှုတွေဖြစ်လာတယ်အမှန်မမြင်ဘူးဗျာအမှန်မမြင်တော့အကောင်းထင်တယ်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာပေါ့နော်အကောင်းထင်လာတော့တခါတည်းဓာတ်ရိုက်လူကျင်မှုတန်းဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါလောဘဖြစ်လာတယ်လူကျင်တာတွေကရတာလည်းရှိတယ်မရတာလည်းရှိတယ်ဘယ်ဟာကများမထင်မရတာကများတယ်အလိုမကျတာတွေများတယ်လို့ဝန်ခံလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒီတော့ဒေါသတွေဖြစ်လာတယ်မောဟလောဘဒေါသဆရာကြီးကတော့မောဟပဲဗျနော်ဒကာကြီးတို့မိုက်များထပါတော့အဲ့ဒါလို့စိတ်ဓာတ်တွေနှိမ့်ကျနေတဲ့အချိန်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးစိတ်ဓာတ်တွေတကယ်မြင့်လာပြီအည်သွေးရှိလာပြီအမှန်လေးမြင်မာများလာပြီစိတ်ဓာတ်တွေဖြူရှင်လာပြီတန့်ရှင်းလာပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မယ်ခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုမြင်မယ်ခန္ဓာဟာဆင်းရဲပဲဆိုတာတကယ်သိမယ်တကယ်သိလာတာနဲ့တပြိုင်တည်းထင်လူကျင်မှုဟာတကယ်နည်းလာမယ်လူကျင်မှုနည်းလာတာနဲ့တပြိုင်တည်းထင်အလိုမကျဘူးဆိုတာတွေဟာနည်းလာမယ်လူကျင်တာတွေများနေသေးသမျှကြိုးစားအထုတ်မှုတွေများမယ်ကြိုးစားအထုတ်မှုတွေများလာတာနဲ့တပြိုင်တည်းထင်အခက်အခဲတွေအကျက်အတဲတွေခလုတ်တွေဆူးညောင်းနေဆိုတာတွေအများကြီးဖြစ်လာမယ်သဘောပေါက်တယ်နော်အေးဒ
ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကိုအခြေခံလိုက်ရတာဟာဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတာလေးကိုပုံပေါ်အောင်ပြောနေတာဥစဉ်ကတော့အမြင်ဆုံးကိုတက်ပြီးတော့ပြောရနေတာเนาะအခုစကားကစိတ်တကယ်ကောင်းလာပြီစိတ်တကယ်မြင့်မြတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဖြူစင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုတောင်မြင်နိုင်လဲနိဗ္ဗာန်ကိုတောင်မြင်နိုင်လဲအရိယာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအရိယာလို့ခေါ်တာဟုတ်ဗျခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုတခါမှမမြင်ဘူးသေးတော့အာယုံမပြုတ်ဘူးသေးတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဘုရုရှင်လို့ခေါ်တာနိဗ္ဗာန်မမြင်သေးတော့နိဗ္ဗာန်မြင်လောက်အောင်စိတ်ကလည်းမဖြူစင်သေးတော့ပုထုရှင်နဲ့ဗျာပုထုရှင်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ညင်နွမ်းတဲ့စိတ်တွေအများကြီးဒင်ပြည့်ကျက်ပြည့်ယာနုံးပြည့်ဖြစ်နေတာကိုပုထုရှင်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကိုများဂုံယူယူပြီးတော့ဒုက္ခပုထုရှင်ပဲဟဲ့ဖြစ်အောင်မှာပဲလို့တခါတလေလည်းပြောမိတာပေါ့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီတော့စိတ်တကယ်ဖြူလာပြီဆိုတော့အရိယာဆိုတာကိုကစားဖြူစင်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာမဟုတ်လားအေးစိတ်တကယ်ဖြူလာပြီစိတ်တကယ်အဆင့်မြင့်လာပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပြီးတော့လောကရဲ့အမှန်တရားတွေကိုမြင်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေမြင့်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတကယ်ငြိမ်းသွားကြတယ်ဒါကြောင့်စိတ်တွေဖြူစင်ရတာစိတ်တွေကောင်းရတာဟာလောကမှာအကောင်းဆုံးပဲလို့နားလည်ဖို့မလိုဘူးလားစိတ်တွေတကယ်ဆိုးရတာဟာစိတ်တွေတကယ်ရုပ်ရတာဟာလောကမှာတကယ်အဆိုးဆုံးပဲလို့မြင်ဖို့မလိုဘူးလားเออไอ้หลูဆိုလို့ရှိရင်ဆိုးတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်မိမိကိုယ်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့မပြင်းစင်သင့်ဘူးလားပြင်းစင်သင့်နေယုံညံ့တဲ့စိတ်ကနေမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်မပြင်းစင်သင့်ဘူးလားပြင်းစင်သင့်နေဒီလိုဆိုရင်ဥစဉ်ကတပည့်တော်တို့ကိုအစင်းနေတဲ့လူတွေလို့ဆွဆွဲတာလားလို့အဲ့ဒါလို့မိမယ်ဆိုရင်လည်းမေးခွန်းရှိတယ်နော်ဒါဥစဉ်တို့ဝန်ခံပါတယ်ဥစဉ်တို့လည်းပဲအစင်းနေတဲ့စိတ်တွေပဲရှိသေးတယ်ဒကာကြီးဒကာမကြီးများကိုဘယ်လိုလဲအစင်မြင့်တဲ့တအားမြင့်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပြီလားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ပြင်ဖို့လိုသေးတယ်လို့ဝန်ခံတာပေါ့အေးအဲ့ဒီလို့ဆိုရင်ပြင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာတော့သိကြသွားပြီဟုတ်ရဲ့လားသူကြမလို့ခန္ဓာကိုယ်မှမပြေလည်ဘူးတဏှာနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတယ်တခုခုဖြစ်နေတယ်ဘယ်သွားမလို့စေကံသွားရမှာပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်မပြင်တတ်တော့လို့ပြင်လို့မဖြစ်တော့လို့ဆရာဝန်ဆရာမတွေကိုကျုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြင်ပေးပါဦးဗျာအဲ့တော့ဟိုကနားလေလေနားလေတော့ကိုင်းငါကလည်းဓာလိုက်တော့ပြင်လို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့စေထိုးတန်ထိုးစားတန်စားစေးပေးတန်ပေးပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘာလို့ပေးလိုက်လဲပြင်ပေးလိုက်တယ်အချိန်တန်တော့ကောင်းသွားရောအမြဲတမ်းပြင်နေရတယ်နော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟင်ဆရာဝန်စေကန်းတွေကိုသွားမှပြင်တာလို့နားလေထားရင်လည်းအမြင်နဲ့နဲ့ကျင်သေးတယ်နေတိုင်းကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းပြင်နေရတယ်မဟုတ်လားမနဲ့လင်းလာတော့အညစ်အကြေးတွေကိုတုံ့တင်ပေးရတယ်မပြင်းမဲမစင်မဲထားလို့ဖြစ်မလားဗျအေးပြီးတော့ဘာဖြစ်တုံးအစာကျွေးရတယ်နော်ပြီးတော့အဝတ်အကောင်းကောင်းဆင်းရတယ်ဘာလို့တုံးဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုအရှင်ပြေအောင်လို့ပြင်ပေးနေရတယ်နော်စိတ်ကဓာတ်แทပိုးပြီးတော့ပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်ဒကာကြီးမိုင်းများစိတ်ကဘာလဲအဲ့ဒါแทပိုးပြီးတော့ပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီစိတ်ကလေးနဲ့လူလုံနေရတာဗျဟင်ဒကာကြီးမိုင်းများဘေးကရှိတာတွေကရှိတာပဲလေဘလောက်ဖက်ရှိပါလဲပြောပြောဘေးမှာပဲကိုယ်ထဲမှာဘာမှရှိတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ထဲမှာစိတ်ပဲရှိတာခံစားမှုတွေပဲရှိတာကိုကကိုရှိတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုတွေးတာခေါ်တာတွေနဲ့ကိုကကိုအမျိုးမျိုးအထင်မှားနေတာတော့ရှိတာပေါ့လေဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကိုတကယ်နေနေရတာကကိုစိတ်ကလေးနဲ့ကိုနေနေရတာအစင်းနှိမ့်တဲ့စိတ်တွေနဲ့နေတော့ဆင်းရဲပြီးတော့နေတာပဲရှိရှိမရှိရှိဂုံနေမြင့်မြင့်မမြင့်မြင့်အစင်းနှိမ့်တဲ့စိတ်နဲ့နေရရင်ဆင်းရဲနေတာဟုတ်လားအစင်းမြင့်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နေရရင်ချမ်းသာနေတာပဲအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့တွေဘယ်သူနဲ့နေတာလဲလို့မေးရင်စိတ်နဲ့နေတာခံစားမှုလေးနဲ့နေတာဒါရိုးရိုးလေးဦးရှင်ကအကြမ်းမြင့်အရက်စကားလေးပြောကြည့်တာနော်ဒကာကြီးမိုက်များဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတကယ်ချမ်းသာခြင်းလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်ဗျဟုတ်လားအစင်းနှိမ့်တဲ့စိတ်ကနေအစင်းမြင့်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်ဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒီလိုပြင်တဲ့အပိုင်းကိုဦးဇင်းတို့အခုတရားရဲ့တတိယပိုင်းရောက်လာပြီနော်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေရဲ့ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရကလေးတွေကိုဒေသနာတော်လေးတွေထုတ်ပြီးတော့ဦးဇင်းပြောခဲ့တယ်နော်ကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့တကယ်မြတ်နိုးဖွယ်ရအရေးပါပုံအချက်လက်အဓိကကြပုံလေးကိုလည်းပဲဒေသနာတော်လေးတွေနည်းနည်းထုတ်ပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်နော်အေးအခုဘာကိုပြောမလဲစိတ်ကိုဘယ်လိုပြင်ရမလဲဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒါကြတော့ဦးဇင်းတို့ကဘာပြောချင်တော့ဆိုတော့ပိတ္တတို့ကြားဖို့ပါလေပန္တိတသာမဏေဆိုတာလေဟုတ်လား
ဇလန်းတွေကတော့ကြားဘူးနေတာဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကအကျေပြောနေစရာမလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ်ကတ္တပမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမဟာဒုတ်ဆိုကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားကတ္တပမြတ်စွာဘုရားကိုငခြင်းသားနဲ့ဆွန့်ကပ်တယ်လေဟုတ်လားတရားမင်းကလာပြီးတော့ချက်ပေးတယ်လေကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားနှိမ့်နေတဲ့အိမ်ကလေးတဲကိုမြတ်စွာဘုရားဝင်သွားတာကတ္တပမြတ်စွာဘုရားဝင်သွားတာမြေကြီးကလည်းနှိမ့်မပေးဘူးအိမ်ကလည်းမြင့်မပေးဘူးဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရက်တော်ပဂရိအနေအထားအတိုင်းပုံမှန်ပဲဝင်သွားတယ်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့တကိုးတော်လို့ဆိုရမှာပေါ့အိမ်ကိုမြင့်ပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာမြေကြီးကိုနှိမ့်ပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာဖခင်ကသေးသွားအောင်ဖန်ဆင်းလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာသို့တော်အဆင်ပြေပြီပဲအိမ်ထဲကိုကျွမ်းသွားတယ်လေဒါကလေးကခေါင်းထဲပေါ်လာလို့ပြောလိုက်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီမဟာဒုက္ခဦးရှင်တို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ဆရာတကာတွေရဲ့အိမ်မှာတကာကြီးတွေရဲ့အိမ်မှာတထေးတဲ့ကျွဲရဲ့အိမ်မှာလူလာဖြစ်တာကိုဟုတ်လားအဲ့မှာလူလာဖြစ်တော့ငါပစုကျေးဇူးကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လေဩရှင်သာရိပုတ္တရာကျေးဇူးကြောင့်အဲ့ဒီမှာနာမည်မှဲ့တဲ့နေ့မှာသူ့အောင်မှာခင်းထားတဲ့တသိန်းတန်တဲ့ကပလာလေးကိုကလေးလေးကတကယ့်မှရက်သားလာသားလေးနော်အေးအဲ့ဒါလေးကိုကပလာလေးကိုလက်ညှိုးလေးနဲ့ရစ်ပြီးတော့ပေးခြင်းသူကဒါဒါကိုလည်းသူမနိုင်ဘူးပြောလည်းမပြောတတ်ဘူးလေအဲ့ဒီမှာဒီလက်ကလေးကိုဖြေးလိုက်ရင်ကလေးကဘာလို့တုံးငိုတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာသိတယ်ဒီကလေးကသူ့ကိုဒီကပလာပေးခြင်းနေတယ်ဘာလို့နေရတော့ကျေးဇူးတင်လွန်းလို့ကျေးဇူးဆက်နေတာသူကဟုတ်လားရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပေးခြင်းနေတယ်ကလေးကထားပါတော့အဲ့ဒီမှာဒီရှင်ပန္တိတာကနောက်ခုနှစ်နှစ်သားအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့တပည့်ဖြစ်တယ်ဆိုကြပါစို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဆုံးကံကြွသွားတော့ပေတတုတိမဲ့အပိုင်းတွေကိုဥစဉ်အကုန်ကြော်ခဲ့တယ်နော်ဟုတ်လားဆုံးကံကြွသွားတော့ကိုရင်လေးကနောက်ကလိုက်သွားတယ်နောက်ကလိုက်တော့ဥစဉ်တို့တာဝတိမြို့ရဲ့ပြင်ဘက်မြို့ထဲကိုမဝင်ခင်ဆိုတော့လေတွေရှိတာပေါ့အဲ့ဒီလေတွေထဲမှာမြောင်းလေးတွေသွေးပြီးတော့တောင်သူတွေကရေကိုကိုလိုရယူပြီးတော့စပားဆိုင်ပြိုးကြတာပေါ့လေအဲ့ဒီမှာကိုရင်ကမေးတယ်အရှင်ဘုရားဒီရေတွေမှာစိတ်ရှိလားဗျာလို့မေးတယ်။တဟန်းဆောင်ပြီးတော့မေးတာမဟုတ်ကလေးအနေနဲ့ရေကိုကိုလိုတဲ့နေရာကိုသွေးပြီးတော့ယူတယ်ဆိုတော့ရေကိုလူတယောက်ကများအမိန်ပေးပြီးတော့မင်းဟိုကနေဟိုသွားဒီကနေဒီသွားလို့ပြောလို့ဒီရေကပဲစိတ်မြန်းရှိလို့ခိုင်းတာကိုများလုံနေသလားလို့သူထင်ကောင်းထင်မယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ရေမှာဘာရှိလားလို့မေးတယ်လေ။စိတ်ရှိလားလို့မေးတယ်။အဲ့ဒီတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကစိတ်ရှိလက်ရှိပဲပြောတယ်။ကိုရင်ရေမှာစိတ်မရှိပါဘူး။အော်အဲ့တော့ကလေးကစဉ်းစားတယ်ကိုရင်ကစဉ်းစားတယ်စိတ်မရှိတဲ့ရေကိုတောင်ကိုလူကျင်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်ယူလို့ရသေးတယ်ဆိုရင်စိတ်ရှိတဲ့ငါစိတ်ရဲ့အလိုကိုမလိုက်ဖဲနဲ့ငါရဲ့အလိုကိုသာနဲ့စိတ်ကိုလိုက်စီမယ်ဒီစကားလေးပါလာတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်ကိုငါလိုသလိုငါပြင်မယ်လို့ပထမတစ်ချက်သူအဲ့လိုစဉ်းစားတယ်တဲ့ဒါကတော့ပါရမီရှင်လည်းဖြစ်လို့ဒီလိုလည်းစဉ်းစားတတ်တာနေမှာပေါ့ပါရမီကလည်းလိုပါတယ်နော်ဒီကိစ္စမိုင်းများခုဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့လည်းလေကိုကိုတိုင်းမစင်းသားတတ်ပေမဲ့လို့ပါရမီတွေပါလာလို့သူများစင်းသားပြီးသားကိုအယံသိမ့်ရတယ်အဲ့ဒါလည်းကံကောင်းခြင်းတစ်မျိုးပဲဟင်ဒီကိစ္စမိုင်းများခုဒါလေးဦးဇင်းကခေါင်းထဲပေါ်လာတယ်နော်ကိုကိုတိုင်းစင်းသားเสียရမလိုဘဲနဲ့သူများစင်းသားထားတာကိုအယံသိမ့်မရဘူးလားကိုကိုတိုင်းပံကာတီထွန်းเสียရမလိုဘဲနဲ့ပံကာရဲ့အရာတာကိုအခုဘာဖြစ်နေတော့ခံစားနေရတယ်ကိုကိုတိုင်းမီးလုံးတီထွင်စရာမလိုပဲနဲ့မီးရဲ့အယောင်အလင်းကိုခံစားနေရတယ်။ဒါလည်းကံကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလား။ဟင်အဲ့ဒါလည်းပါရမီပါတာပဲ။ဟုတ်လား။ဟင်ဒကာကြီးမှမြအဲ့ဒါလည်းပါရမီပါတာပဲနော်။အေးအခုကိုရင်ကဘာလို့စိတ်မရှိတဲ့ရေကိုတောင်ကိုလိုရာကိုယူလို့ရတယ်ဆိုရင်ငါရဲ့အလိုကိုစိတ်ကိုလိုက်စင်မယ်။စိတ်ရဲ့အလိုကိုငါမလိုက်ဘူးလို့အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်ကလေးနဲ့တဲ့အတွေးခေါ်တွေတွေးတာဆိုတော့မျက်နှာကလည်းတော်တော်တီသွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့မြို့ထဲရောက်မြို့ထဲရောက်တဲ့အခါကျတော့မြို့အစွန်အပြားဟိုမုတ်ဆိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးတွေကအဲ့ဒီခက်ကတော့လေးတွေမြားတွေနဲ့တားကောင်လိုက်တာကိုဗျအဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့မြားတံလေးတွေကိုလိုရာကိုဖြောင်းဖြောင်းတန်တန်စိုက်နိုင်အောင်မြားတံကဖြောင်းဖို့လိုတယ်လေအဲ့တော့ဝါးချင်းတွေကိုစိုက်ပြီးတော့လှုပ်ထားတယ်ပဂတိမြားတံကမဖြောင်းသေးဘူးနင်းနင်းလေးတော့ကွေးကောက်မှုလေးရှိတယ်အဲ့ဒီကောက်မှုနဲ့ပြစ်လိုက်ရင်လိုတဲ့နေရာကိုမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီဝါဒံကိုမီးပြန့်ပြီးတော့အပူပေးပြီးတော့မျက်လုံးတစ်ဖက်မှိတ်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာကြည့်ရတယ်ဖြူးဖြောင်းနေတယ်အဲ့ဒီလိုဖြောင်းနေမှနောက်ကငှက်မွေးလေးတက်ပြီးတော့
လူရာကိုပြစ်လိုက်ရင်တန့်ပြီးတော့စိုက်သွားတာတကယ်လို့မြားရံကကောက်နေတယ်ဆိုရင်လူရာကိုမရောက်နိုင်ဘူးဘလောက်ပဲလက်တဲ့ပါတယ်ပြောပြောလူရာကိုမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုမြားရံဖြောင်းနေတာကိုကိုရင်ကအထူးအဆန်းတထေသဆိုတော့လဲဘယ်မြင်ဘူးပါမလဲဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ရှင်ဘုရားဟိုမြားရံလေးတွေကိုမိအပူပေးပြီးတော့ဖြောင်းနေတယ်အဲ့ဒီဝါရံလေးတွေကစိတ်ရှိလားလို့မေးတယ်တဲ့မေးပြန်ပြီတော့စိတ်ရှိလားတဲ့ကိုရင်ဝါရံလေးတွေမှာစိတ်မရှိပါဘူးအဲ့တော့ကိုရင်ကစဉ်းစားပြန်တယ်စိတ်မရှိတဲ့ဝါရံကိုတောင်အပူပေးပြီးတော့လိုသလိုလုပ်နိုင်နေဆိုရင်စိတ်ရှိတဲ့ငါတန်တန်ကိုငါလိုသလိုလုပ်မယ်တဲ့ပြည်တဲ့သူ့ကိုယ်သူ तू ဘလိုလုပ်မယ်လိုသလိုလုပ်မယ်တဲ့ဗျာကြီးကျယ်လိုက်တဲ့စကားနော်တခါကြီးမိုက်များဟုတ်လားကိုကောင်းကောင်းပြင်မယ်လို့ပြောနေတာနော်ကိုပါလဲကောင်းကောင်းပြင်မယ်လို့ပြောနေတာအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်ကစိတ်ရဲ့အလိုကိုငါမလိုက်ဘူးငါရဲ့အလိုကိုစိတ်ကိုလိုက်စေမယ်ဒီအချက်ကသူယုံမှသူတော်ကောင်းကွဲပြားသွားစီတာပဲနော်သူတော်ကောင်းဆိုတာမိမိကစိတ်ရဲ့အလိုကိုမလိုက်ဖဲနဲ့စိတ်ကိုယ်သာလည်းမိမိရဲ့အလိုလိုက်အောင်လုံနိုင်သွားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒီလိုမလုံနိုင်မင်းနဲ့မိမိရဲ့အလိုကိုစိတ်ကမလိုက်ဖဲနဲ့စိတ်ရဲ့အလိုကိုယ်သာလည်းမိမိကအမြဲတမ်းလိုက်နေရတဲ့ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲသူယုံမှဖြစ်မင်းဟုတ်လားတခါကြီးမိုင်းများအေးအဲ့ဒီမှာကိုရင်ကအဲ့ဒါဒုတိယချက်ဆက်စဉ်းစားရင်းနဲ့သွားပြန်ရောအဲ့ဒါနဲ့လေသမားမြားသမားတွေရဲ့အိမ်ကလွန်တော့ဘယ်ရောက်တုံဆိုတော့လက်သမားဆရာတွေရဲ့အိမ်နဲ့ဖြတ်ဖြတ်တော့လက်သမားဆရာတွေကတစ်သားတွေကိုစူးတွေဆောက်တီးနဲ့ဓာတွေနဲ့ရွေးနေကြတယ်လူတို့ပုံဖြစ်လာအောင်ခုတ်ထစ်ရွေးနေကြတယ်အဲ့ဒါကိုမြင်တော့တက်သားတွေကိုသူတို့ကြိုက်တဲ့ပုံပေါ်လာအောင်လုပ်နေတာကိုမြင်တော့ကိုရင်ကမေးပြန်တယ်ကဲ။အရှင်ဘုရားဒီတက်သားတွေမှာစိတ်ရှိလား။ကိုရင်တက်သားတွေမှာဘယ်စိတ်ရှိပါမလို့။ဒီတော့ကိုရင်ကဘာစဉ်းစားလို့ဆိုတော့စိတ်မရှိတဲ့တက်သားကိုတောင်လိုရာလို့လို့ရတယ်ဆိုရင်ငါကိုငါဘောင်းမဲကြောင့်လိုရာလို့လို့မရရမှလေ။အဲ့ဒီမှာဘယ်နှချက်သူစဉ်းစားလိုက်တယ်လဲ။၃ချက်စိတ်ကိုဘလို့ပြင်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုပြောနေတယ်နော်။အေးအဲ့ဒီ၃ချက်လဲစဉ်းစားပြီးတော့ကိုရင်ကတန်ဋိဌံကြသွားတယ်ဘလို့တန်ဋိဌံကြသွားတယ်ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်အရှင်ဘုရားနဲ့ဆုံးကမလိုက်တော့ဘူးဒီတော့ကြောင်းပြန်တော့မယ်တဲ့ကိုရင်ဘာလို့မှားတော့ဆိုတော့တပည့်တော်ကိုရဲ့စိတ်ကိုရေမြောင်းလေးတွေကရေတွေကိုကိုလိုရာကိုသွဲယူတယ်လို့မျိုးကောက်နေတဲ့မြားရံတွေကိုအပူပေးပြီးတော့ဖြောင်းတယ်လို့မျိုးတည်ရိုင်းလုံးတွေကိုလိုတဲ့ပုံစံရအောင်ရွေတယ်လို့မျိုးကိုရဲ့စိတ်ကိုစိတ်တိုင်းကျဖြစ်အောင်ว่าเปลี่ยนมะโลโลอะตรุပြောတာเนาะเจ้าတော်ကိုပြန်ပြီးတော့กรรมฐานอายุတရားနှလုံးကျင့်သုံးမယ်ဗောအဲ့ဒီလိုပြောတော့မထေမြတ်ကြီးကလည်းကောင်းပြီအဲ့ဒါကိုရင်ကမှားသေးတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဘုငခြင်းသားလေးရအောင်ဆုံးခံခဲ့ပါတဲ့သူကငโกဘွားကဘာလှုပ်ခဲ့တာလဲငခြင်းသားလှုပ်ခဲ့တာကံတွေစိတ်တွေစေတနာတွေရဲ့အစွမ်းတွေကလည်းဆန်းကျင်တယ်ဗျအဲ့ဒီလိုငခြင်းသား

ိတ်ပြီးတော့ကျေပြန့်လွန်းလို့လေးနဲ့လွန်းလို့နားလေသင်းတဲ့လောက်ပဲနားလေမယ်အကုန်လုံးနားလေဘူးမဖြစ်နိုင်နော်ဘူဇံလောကံဤလေးတံမကြံအစွာယူတလှကြားဘူးတယ်မို့လားဘူဆိုတာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့အစွမ်းတွေအင်မတန်ကြီးကျယ်တယ်ပါရမီတွေအကြီးအကျယ်အထွတ်ထိပ်ရအောင်ဖြည့်ခဲ့တာဆိုတော့အကျိုးတရားတွေကအင်မတန်ဆန်းကျယ်အင်မတန်ပြည့်စုံအင်မတန်လုံလောက်နေတော့ကိုယ့်ရဲ့တထွားတမိတ်ဉာဏ်လေးနဲ့ဖြစ်မှဖြစ်နိုင်မှမလားလို့ဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်နားမလဲတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိဇံစိတ်စွမ်းအားကြောင့်ရလာတဲ့ဇံတရားနော်အဲ့ဒီဇံတို့ရဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လေကိုယ်မမှီတဲ့အတွက်ကြောင့်အကုန်လုံးနားလဲဖို့မလွယ်ပါဘူးဘုဇံလောလောဆိုတာဗာလေလောကကြီးရဲ့အကြောင်းဘယ်ကနေစဖြစ်လာဘာတွေတုံးဟဘာတွေတုံးဘာတွေတုံးဟာဂျူတွေနက္ခတ်တွေတာယာတွေကျဲဘာတွေတုံးတတ္တဝါတွေကဘာတွေတုံးလောကကြီးဘလို့တုံးကဲစဉ်းစားသားဟင်ဒကမကြီးတွေညံနဲ့ငုံမိရလားမငုံမိဘူးအဲ့ဒါကိုကိုကမတီးဘဲနဲ့ပေးတီးပြီးတော့ထိုင်းပြီးတော့စဉ်းစားနေမယ်ဆိုရင်အဖြေရနိုင်မှာမလားမရနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတကားတယောက်ကအဲ့လိုပဲစဉ်းစားဘူးတယ်စဉ်းစားရင်းနဲ့ तू ဘာလုပ်တုံးဆိုတော့ तू အတွေးတွေလွန်တာပေါ့လေလွေရင်းနဲ့သဘာဝမျိုးရဲ့ပြင်ဘက်ကရေကန်တကန်နာမှာသူစိတ်ပြက်ပြက်နဲ့ထိုင်နေတယ်။ထိုင်တော့အဲ့ဒီနာမှာကြာရွက်ကလေးတွေကြာဘူးလေးတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကို तू စိုက်ကြည့်နေတော့စစ်သားတွေစစ်တပ်တွေရှေ့တုန်းကမိညီမင်းသားတွေဝတ်ထားတဲ့အဝတ်မျိုးနဲ့ပေါ့လေဟုတ်လား။အင်္ဂါလေးပါးရှိတဲ့စစ်တပ်ကြီးကအဲ့ဒီကြာဘူးကြာတယ်တွေရတဲ့ဝင်သွားတာတဲ့။သူမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တယ်။မြင်လိုက်တော့ तू ကစဉ်းစားတယ်။မဖြစ်နိုင်တာကြီးနော်။ငါယူမြဲယူသွားပြီလားမသိဘူး။နော်ကြာဘူးကြာဆွေတွေတဲ့ကိုပါတော့အင်္ဂါလေးပါးနဲ့ပြည်စုံနဲ့စစ်တက်ကြီးဝင်သွားတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ तू တော်တော်လန့်သွားတယ်ငါဘာတွေတွေးမိလို့ပါတော့ငါတကယ်လဲတကယ်မြင်လိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ तू ကလူတွေကိုပြောတယ်သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေကိုဟေ့ငါယူမြန်သွားပြီလားမသိဘူးကြာဘူးကြာဆွေတွေတဲ့ကိုအင်္ဂါလေးပါးနဲ့ပြည်စုံနဲ့စစ်တက်ကြီးဝင်သွားတာငါမြင်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဘေးကလူတွေကလည်းဘယ်နာလဲတော့တေးကြတဲ့မင်းကြောင်သွားပြီပေါ့ဒီခေတ်စကားနဲ့ဆိုအဲ့ဒါကြောင်သွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတကယ်ဝင်သွားတာလေအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်အတူဓာတွေနဲ့တာဝရင်ဓာတွေနဲ့စစ်ဖြစ်ပြီးတော့เนาะအဲ့ဒါအတူဓာနဲ့တွေကရှုံးပြီးတော့အဲ့ဒီကြာဘူးကြာတဲ့တွေတဲ့ကိုဝင်သွားတာကိုယောင်ဖြောက်ပြီးတော့ဝင်သွားတာဟိုကလူတွေမမြင်အောင်လို့အဲ့ဒီလိုဖြောက်ပြီးတော့ဝင်သွားတာအဲ့ဒါကို तू မြင်လိုက်တာဆိုလိုတာကဥသင်ကဘာပြောချင်တာလဲလောကကြီးဆိုတာကျေပြတ်ပါတယ်နဲ့နေပါတယ်ဟုတ်လားကိုတိနိုင်တာလေးတဲ့အစာပေါင်းများစွာမတိနိုင်တာတွေဟာအများကြီးရှိပါတယ်နော်ကိုကိုကိုသိပ်ပြီးတော့အထင်မကြီးကြဘူးပေါ့အထင်သေးဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုပမာဏကိုနားလေဖို့ပြောတာစကားတွေအများကြီးဘေးတွေထွက်ကုန်ပြီဦးသိန်းသိတယ်ဟုတ်လားဘူဇံလောကံဤလေးတံမကြံအစွာယူတယ်လားဒါလောကအကြောင်းပြောနေတာနော်နောက်ကံဆိုတာကခုနကတုန်းကအရာပေါ့အခုပါလေကိုရင်လေးကဘာသားနဲ့စားကျင်တာလို့မှားလိုက်တာလေငကျင်းသားနဲ့စားကျင်တာရခဲ့တယ်မဟုတ်လားရခဲ့တယ်ထပါတော့တူတူပြောကြပါစို့ကိုရင်ကအကြောင်းပြန်ပြီးတော့တရားအားထုတ်တယ်တိရွဲ့ကြွေတန်လေးငှက်အော်တန်လေးမှမကြားရအောင်တရားမင်းနဲ့နမကြီးလေးပါဆောင်းရှောက်ရတယ်လို့ဆိုတယ်ဘုန်းရှင်ကံရှင်ပြည့်တဲ့ဘာရှင်ဘုန်းရှင်ကံရှင်ဆိုတော့ဘုန်းလေးကံလေးကဗေနာလေးကမြန်သွားပြီးတော့တူးပြီးတော့ယူလာတာလေဘုစုတီကမြန်တောင်းလာတာလေအဆိုင်ခဲကြီးလားဘာကြီးလဲညာကြီးလဲလို့အဲ့ဒါလိုမြန်စဉ်းစားနေသလားအဲ့လောက်တော့အဆင်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူးဟဲ့တကကြီးမိုက်မြန်ဘုန်းဆိုတာပုံညဆိုတဲ့သဒ္ဓါကနေဆင်းသက်လာဟုတ်လားပုံညဆိုတာဗာလေပုံညဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြောတာကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့လှုပ်ထားတာကိုပုံညဘုံကံเนาะတဲ့တဲ့ပြောရရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေနဲ့ပြုသည်မြပြောသည်မြကြံသည်မြဒီအဲ့ဒါဘုံကံပဲเนาะဘုံကံကြီးခြင်းရလွယ်လွယ်လေးဟုတ်လားခုလောလောဆယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမှုလဲတောက်လျှောက်ဘုံကံရှိလားလုံးလုံးနဲ့စိတ်ယုံမှမွေးလိုက်တာနဲ့ပြန်တဲ့ဘုံကံလုံးဝမရှိတော့ဟင်ဒကာကြီးမိုက်မြအဲ့တော့သူတစ်ချိန်လုံးကပြုတ်ခဲ့တဲ့ဘုံကံအခုလာပြီးတော့အကျိုးပေးတာဟုတ်ရလားအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်ကအဲ့တလောက်ဘုံကံလည်းကြီးတော့အကျိုးတရားတွေကလည်းရတာပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်ဘာဖြစ်တုံဆိုတော့ယဟန္တာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီယဟန္တာဖြစ်ပြီးဆိုတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုကိုရင်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှဆိုလို့အချိန်တောင်ဆွဲထားရသေးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြွလာတော့ကိုရင်ကအနာခံပဲဖြစ်သေးတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကတကားများခောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တရားအနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှဆိုလို့
်ဆိုဘုရားကကိုရင်ဒီမရောက်အောင်ရှိကနေကြိုးပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပြဿနာတွေမေးတာကိုရင်ရဲ့ဘုံကံကဘုရားကတော့မလုပ်တဲ့ရှောင်းရှောက်တာဟုတ်လားအေးဦးစင်ကဇလန်းတွေမပြောချင်ဘူးမပြောချင်ဘူးနဲ့တော်တော်ဆုံးသွားပြီဟုတ်လားပြောနေရသေးတယ်ကလည်းအဲ့ဒါကနည်းနည်းကောင်းလို့ပါနော်အေးအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်ရဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုတော့မှမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဦးစင်တို့တခါကြီးဒီကမကြီးများဦးစင်တို့အတွက်အင်မတန်အသုံးတဲ့မဲ့တကယ်လည်းအသုံးတဲ့တဲ့ဂါထာကလေးမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီတရားတော်ရဲ့အနှစ်ပေါ့နော်ဥဒကဟိနယင်ကြီးနိဋ္ဌိကဓာရုံဓမယန္တိတေသနံ

ရောဝဒေသနာဓာရုံဓမယန္တိတစ္ဆကအတ္တနံဓမယန္တိပန္တိတာနေထီကလေသမားတို့သည်ဝါမြောင်းတူ၍လေကိုလိုရာယူကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဥဒကံရေကိုနယန္တိမိမိလိုရာရက်သို့ရောက်အောင်ဆောင်ကြကုန်၏လေသမားတွေမြောင်းသမားတွေမြောင်းဖောက်တဲ့လူတွေဟာရေကိုလိုရာကိုဆောင်ယူသလိုမျိုးဥဒုကာရောမြားသမားတို့သည်လေသမားတို့သည်ဒေဇနံမြားတံကိုနမယံတိမိပြ၍ဖြောင်းအောင်ဖြောင်းရလေကုန်တကဲ့သို့တစ္ဆကံလက်သမားဆရာတို့သည်ပပုဆရာတို့သည်ဓာရုံတေရင်တုံးကိုနမယံတိမိမိအလိုရှိတဲ့ပုံတံဖြစ်အောင်ခုတ်ကြရွေကြကုန်တကဲ့သို့ပန္တိတာကြောင့်ကျိုးမြင့်သည့်ပညာရှိတို့သည်အတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုဓမ္မယံတိဆုံးမတော်မူကြကုန်၏ဥပမာ3ချက်မြတ်စွာဘုရားပေးလိုက်တယ်ဟုတ်လားမြောင်းသမားတွေဟာရေကိုလိုရာကိုယူသလိုမျိုးလေးသမားတွေဟာမြားတံကိုမိပြပြီးတော့ဖြောင်းသလိုမျိုးနော်ပပုဆရာတွေလက်သမားဆရာတွေဟာတည်ရင်တုံးကိုလိုရာပုံရောက်အောင်ခုတ်ရွေကြသလိုမျိုးပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိကိုယ်ကိုဝါမိမိရဲ့စိတ်ကိုကောင်းအောင်ပြင်ရမယ်ယဉ်ကျေးအောင်ပြင်ရမယ်အပြစ်ကင်းအောင်ပြင်ရမယ်ဥပမာဘယ်နှချက်ပေးလိုက်တယ်3ချက်ပေးလိုက်တယ်ဥပမာလေးတိုင်းဥပမာလေးတိုင်းမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့ရှိရေကိုလိုရာသွဲယူတယ်တဲ့နော်ပထမပေးလိုက်တဲ့ဥပမာနော်ရေကိုဘယ်လိုလိုရာကိုသွဲယူတယ်ရေကိုကိုကနိုင်နေနေနေလိုရာကိုသွဲယူလိုက်တယ်တကယ်လို့ရေကိုကိုမနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြိတဲ့ရေတွေကြီးလာပြီရေတွေကိုမထိန်ချုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်တဲ့ထဲလဲတဘာဝဘေးအန္တရာယ်လို့တောင်ပြောရတယ်နော်ဟုတ်လားကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားရေကိုမထိန်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာနဲ့ဒီပိုင်းတဲ့ရေဟာဘာဖြစ်လာတယ်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တည့်ရနေတဲ့တတ္တဝါတွေကိုနှိပ်ချလာတော့တာပဲအဲ့ဒီရေကိုထိန်နိုင်ပြီဟေးမြောင်းကလေးတွေနဲ့မင်းဒီသွားမင်းပြီးတော့ဒီလာခဲ့မင်းဟိုနားလေသွားအောင်လို့ရေကိုကိုကြိုက်တယ်လို့စေစားနိုင်ပြီဆိုတာနဲ့တပိုင်းတည်းထဲရေဟာကိုယ့်ရဲ့အလုအကျွေးဖြစ်လာတယ်။ဒကမကြီးတွေဟုတ်လားအဲ့ဒါရေကိုနိုင်တဲ့အချိန်မှာရေဟာကိုယ့်ရဲ့အလုအကျွေးပဲ။ရေကိုမနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ရေဟာကိုယ့်ရဲ့တိတ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရန်သူဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ရန်သူမျိုး၅ပါးထဲမှာရေပါတယ်ဗျ။အသက်သခင်ရောက်တော့ရေပါတာပဲ။ဟုတ်လား။ဒီစိတ်ကလေးရေနဲ့အင်မတန်တူတာပဲ။နော်။နိုင်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒါအင်မတန်ကိုယ့်ကိုအကျိုးပြုမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခိုင်းအရှင်လို့ပြောကြပါစို့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုအကျိုးပြုမဲ့အရာဖြစ်လာသူ့ကိုမနိုင်တာနဲ့တပိုင်းနဲ့သူကတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အန္တရာယ်ပေးတဲ့အရာဖြစ်သွားတာကိုယ့်ပုံမှန်မှုတည်တယ်နော်ဒကမကြီးများဟုတ်လားဒီစိတ်ဟာလည်းပဲနိုင်ရင်အကျိုးရှိမယ်မနိုင်ရင်တိတ်အကျိုးမဲ့မယ်ရေကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲနော်တူလာတယ်အများကြီးရှိတယ်ဗျာရေကဒီတိုင်းပြစ်ထားရင်ဘယ်စီးသွားလဲရေဒီတိုင်းပြစ်ထားရင်ဘယ်စီးသွားလဲနေရရှိသွားတာဟုတ်လားစိတ်ကိုဒီတိုင်းပြစ်ထားရင်ဘယ်ရှိသွားမှတည်းနေရကိုရှိသွားမှာเนาะယုံညံ့တဲ့ယုံညံ့တဲ့ဘက်ကိုရှိသွားမှာသူ့ကိုမတားနိုင်ဘူးမရှိနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်ရှိသွားမလဲနေရကိုရှိသွားမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကိုရင်းနဲ့တူတယ်ဆိုတာအင်မတန်ဟုတ်တာပဲเนาะထိနိုင်ရင်အကျိုးရှိတယ်မထိနိုင်ရင်ဒုက္ခရောက်เนาะပြစ်ထားရင်ရေဟာနေရရှိသွားတယ်လို့စိတ်ဟာလည်းပဲပြစ်ထားရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ယုံညံ့တဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကိုရေကိုကိုလိုရဲ့နေရာကိုယူနိုင်တယ်လို့မျိုးဒီစိတ်ကိုစေစားနိုင်ရမယ်ဆုံးမနိုင်ရမယ်ပြင်နိုင်ရမယ်တဲ့ဟုတ်လားတကယ်ယူမိုက်များဒါကြောင့်ဒါနကောင်းမှုဖြစ်အောင်သီလကောင်းမှုဖြစ်အောင်ဘာဝနာကောင်းမှုတွေဖြစ်လာအောင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ရမယ်ပြင်ရမယ်ပြင်ရမယ်မွေးရပါစိတ်ဗီဇစိတ်တသံတရားလုံးကပါခဲ့တဲ့အနုတ္တယသဘောဆိုတဲ့စိတ်တွေကတော့နှမျောတာပဲဗျဝန်တိုတာပဲဗျသိမ့်ပိုက်ချင်တာပဲဗျအဲ့ဒါကိုတရားဓမ္မတို့ဥရှင်တို့တွေကသိမ့်ပိုက်တာကြီးကမကောင်းပါဘူးအဆင်မရှိပါဘူးလူဖြစ်တဲ့အခါလေးဟုတ်လားသိမ့်ပိုက်တာကြီးကသိမ့်မကောင်းပါဘူးမျက်နှိုးနေရတာဆွဲလန်းနေရတာကသိမ့်မကောင်းပါဘူးစွန့်လွတ်တာတွေအများအကျိုးရှိအောင်လုပ်တာတွေကအဆင်မြင့်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကသိမ့်မြင့်မြတ်ပါတယ်လို့နားလည်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်ချင်းတွေ့တာချင်းမမောချင်းကနေပြီးတော့စွန့်လွတ်ချင်းအတွေ့တာကင်းချင်းဆိုတဲ့ဒါနာသဘောစာကသဘောကိုရောက်အောင်စိတ်ကိုပြင်ရတာ
ဒါကြောင့်တချို့ဒါနရှင်တွေသူတို့ဒါနနဲ့သူတို့ပြောပြီးတော့နေတာပဲတကယ်ပြောစရာကောင်းလို့ပြောတာပေါ့တစ်ချက်ကလေးပြောချင်တာကတော့ပြီးရင်မလျော့ဘူးဆိုတာလေးကိုတော့ပြောချင်တယ်ဒါနအကြောင်းပြောရင်ကုံနိုင်ပေါ်ရမရှိဘူးဒါမဲ့အလှခံဖြစ်နေတာဆိုတော့သိပြောလို့မကောင်းဘူးဟုတ်လားတခါကြီးမိုင်းနေဟုတ်လားဒါမဲ့တခွင်းတော့ပြောလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်မလျော့ဘူးမလျော့ဘူးဆိုတော့ပါတိုးလာမှလို့ပြောတာဒါကိုလက်တွေ့ဆန်းပြီးတော့တက်တည်ထူနိုင်တဲ့ပုံစံတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားပေါ့နော်တခါကြီးမိုင်းမြားဟုတ်လားဦးဇင်ဘာပြောတာလဲသိမ့်ပိုက်တဲ့စိတ်တွေ့တာမြင်လို့တဲ့စိတ်နှမျိုးဝန်တို့တဲ့စိတ်တွေကနေစွန့်လွတ်တဲ့စိတ်အများကျိုးဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်ဝေနိုင်မျှနိုင်တဲ့စိတ်မေတ္တာတွေကရုဏာတွေဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်ဒါပထမအဆင့်ကလေးပြောတာနော်ရေဟာပြစ်ထားရင်နေရစီမှာပဲနော်စိတ်ဟာဒီတိုင်းပဲမပြင်မဲနေရင်တော့ငါဟာငါဟာငါဟာငါဟာပြီးတော့ငါသားသမီးဟာငါသားသမီးဟာပြီးတော့ငါမြင်းမြင်းဟာငါအတိုင်းဝိုင်းဟာငါကကိုမထွက်နိုင်တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားရင်နေရစီသွားပြီတေးကြတယ်အဲ့ဒါဘဝပြီးတော့နေကုန်းချုပ်လို့ကိုတက်တန်းကလေးကိုပြန်လဲကြည့်လိုက်ရောအော်ငါတက်တလုံးငါဟာနဲ့နေခဲ့တာပါလားဆိုဘာမှမျက်နှိုးเสียရကျင်တ်เสียရမရှိဘဲနဲ့တော်တော်ကြီးကိုနောင်တတရားနဲ့ပူလောင်ရလိမ့်မယ်လို့ထင်တာပဲဦးစင်းကတော့ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြင်ပေါ့မဆောင်စည်းဝဲနဲ့ဗယံပဒာနေရတဲ့စိတ်ဟာအဆင်မရှိဘူးဟုတ်လားမမြင့်မြတ်ဘူးဒါကြောင့်ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုဆောင်စည်းပြီးတော့စိတ်ကိုချုပ်တီးပြီးတော့နေရတာဟာသိတ်ကောင်းတယ်လို့နားလည်ပြီးတော့တီလာဖြစ်အောင်မလုပ်သင့်ဘူးလားလုပ်သင့်တယ်နော်အကျဉ်းမြင်လေးပြောတာနော်အင်းနောက်မိမိရောရောပုံပေါ်ဆားဆားနေရတာများဉာဏ်ပညာအင်မတန်တုံးတာပဲသိသင့်သိလိုက်တာဘာမှမသိလိုက်ရဘူးသိနိုင်ခွင့်ရှိပါလေနဲ့အသိဉာဏ်တကားပေါက်ကြီးပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မေးလျော့နေတယ်ဆိုတာအသိဉာဏ်တကားပေါက်ကြီးကိုပိတ်ထားတာဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒီလူကပိတ်တဲ့ရင်ရိုးရိုးလေးဥပမာနဲ့ပြောမယ်နော်လူတယောက်မေ့နေတယ်ဆိုရင်ဘာသိလဲဘာမသိအဲ့လိုပဲတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တည်းတဘာဝတရားကိုမေ့နေတဲ့အချိန်မှာဘာအသိဉာဏ်မှမရှိဘူးဟုတ်ရလားအေးအဲ့လိုမေ့မေ့လျော့လျော့နေရတာဟာယုံညံ့နေမမေ့မလျော့နေရတာမြင့်မြတ်တယ်လို့နားလည်ပြီးတော့မေ့လျော့ခြင်းကနေမမေ့မလျော့ခြင်းဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်ကိုစိတ်ကို၃ချက်ပြောလိုက်တယ်နှမျောဝင်တိုးတဲ့သဘောကနေဒါနသဘောစာကသဘောဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်တိလမရှိတဲ့ဒုတိလသဘောကနေတိလရှိတဲ့သူတိလသဘောမျိုးဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်ဟုတ်လားမေးလျော့တဲ့ပမာဒသဘောကနေမမေးမလျော့တဲ့အပမာဒသဘောမျိုးဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်တရားကဒါပဲဟောစရာရှိတာဗျာဒကမကြီးတို့ရဒါနရေတိလရေဘာဝနာရေဘေကပြောပြောဒီရောက်မှာပဲဒါကြီးယူလို့မနာခြင်းဘူးဆိုရင်လဲမနာဖို့ပဲရှိတော့တယ်တရားကဒါပဲလေဒါကသွေးဖီသွားရင်တရားကိုဟုတ်နိုင်မှာဥမလားဒါနသီလဘာဝနာကနေသွေးဖီသွားပြီဆိုရင်တရားဟုတ်နိုင်မှာမလားတရားမဟုတ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲမတရားယူလေးတရားမဟုတ်ရင်မတရားအခုမတရားတွေတော်တော်ပေါ်နေတယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လားထားပါတော့အဲ့တော့ရေဟာစိတ်နဲ့တူတယ်လို့ဒါတစ်ချက်ပြောခဲ့တယ်နော်နောက်တစ်ချက်ညာရံကလေးများကောက်နေတယ်ဆိုရင်ပြစ်မှတ်ကိုလုံးဝမမှန်စေဘလို့ချိန်ပြစ်လို့မှမမှန်ဘူးအကောက်ဆိုတဲ့သဘောဟာအဖြောက်မသွားဘူးပြီးတဲ့အကောက်ဟာအဖြောက်မသွားဘူးအကောက်တို့ရဲ့သဘောတည်ဝေချင်းဝိုက်ချင်းသဘောရှိတယ်ခမန်းရခက်တဲ့သဘောရှိတယ်ဘယ်နှကြမယ်လို့လုံးဝမသိနိုင်အကောက်တွေမှာတေးကြတဲ့သဘောရေရတဲ့သဘောမရှိအကောက်တွေမှာတေးကြတဲ့သဘောရေရတဲ့သဘောမရှိဘူးနော်သူဘယ်နှောင်းကြောင့်မလို့မသိနိုင်ဘူးသူသွားညင်ရသွားမှာပဲသူအကြောင်းတဲ့ဒီအားလျော်ဆိုတာသွားမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအောက်ကြီးပဲဟုတ်လားအဖြောင်းလို့ဒီသားနဲ့အဖြောင်းသွားတဲ့သဘောရှိအဖြောင်းလို့ဒီသားနဲ့တေးကြတဲ့သဘောရေးရတဲ့သဘောရှိတယ်ဒီဆိုဒီတန်းရောက်တယ်ဟိုဆိုဟိုတန်းရောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူကအဖြောင်းကိုဟုတ်လားဒီစိတ်ဟာလေအဲ့ဒီတိုင်းပဲကောက်နေလို့ကတော့ကိုလိုချင်တာရကိုမရဘူးနော်ဒါကြောင့်တရားအထုတ်တယ်ဆိုရင်အတ္တထောစာအမာယာဝီမကောက်ကြည့်ရဘူးမစင်းလဲရဘူးအဲ့ဒီအကြီးသေးရှိကိုရှိရတစ္ဆာတရားဆိုတာအဖြောင့်အမှန်လေဗျာဟုတ်လားဖြောင့်သောမှန်သောတစ္ဆာတရားကိုသိခြင်းရင်ဖြောင့်သောမှန်သောစိတ်ဓာတ်နဲ့ရှာမှဖြောင့်သောမှန်သောတစ္ဆာတရားကိုသိဟုတ်ရလားဒါကြောင့်အကောက်တို့သည်လူရင်းပြစ်မှတ်ကိုဘယ်တော့မှမှန်ယူထုံးတာမရှိဘူးဒါကြောင့်ဖြောင့်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်စိတ်ကောက်ကြီးနဲ့တော့ချမ်းသာကိုမရနိုင်ဘူးလို့ပြောတာ။မြားကောက်ကြီးနဲ့တော့ပြစ်မှတ်ကိုမတည်ပါဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုပဲစိတ်ကောက်ကြီးနဲ့တော့ချမ်းသာဒုက္ခကိုမရနိုင်ဘူး။စိတ်ဖြောင့်လို့ဖြစ်တာနဲ့မိမိရည်ရွယ်ထားတဲ့ပန်းတိုင်ကို
ရောက်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ကောက်သောစိတ်ကိုဖြောင့်သောစိတ်ဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်။ဘာတွေတုံးဆိုတော့လောဘကနေအလောဘဖြစ်ဖို့ဒေါသကနေမေတ္တာဖြစ်ဖို့မောဟကနေပညာဖြစ်ဖို့အဲ့ဒါဖြောင့်နေဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာပါပဲ။နော်။လောဘရှိလာရင်ကောက်ကြည့်တာပဲလေ။နည်းနည်းရှိရင်နည်းနည်းကောက်တာပဲ။အများကြီးရှိရင်တော့အများကြီးကောက်လိမ့်မယ်။နည်းနည်းလေးရကျင်နေတယ်ဆိုရင်တော့မတိမတာလေးဝိုက်သွားမှာပေါ့ဟုတ်လား။နော်။အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပုထုဇဉ်တွေဘုရားပြောရတာလည်းတော်တော်အားငယ်ပါလေ။လောဘတွေကရှိနေတာဆိုတော့အကောက်တွေကလည်းအမြဲတမ်းရှိနေတာပဲ။ဟင်ဒီကကြီးမိုင်းကြ။ဒါဒုတိယမြားတန်နဲ့ပြောတာနော်။အေးနောက်တတိယပါတော့။တည်ရင်လုံးများကိုလက်သမားဆရာတွေဗဟုဆရာတွေဟာသူတို့လိုချင်တဲ့ပုံဖြစ်အောင်စူးတွေစောက်တွေဓာတ်တွေတုံးပြီးတော့လိုရာပုံသွင်းပလိုက်တယ်။ဟုတ်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒီတည်ရင်လုံးကိုဗဟုထုလိုက်တယ်ဆိုရင်ဖျားဆိုလေဖျားပဲ။နယုတ်ဆိုလဲနယုတ်ပဲဟောတိတ်ပြီးတော့တင့်တယ်တဲ့ကြည်ကောင်းတဲ့အမှုပညာမြောက်တဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်လည်းအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဥစဉ်ကစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီတေရိုင်းတုံးကြီးကနေဒီကြည်ကောင်းတဲ့အယုတ်တယုတ်ဖြစ်သွားတယ်အမှုပညာမြောက်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဘာပြုလို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့မလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုဖယ်ပစ်လိုက်လို့ဟုတ်လားဘာကိုဖယ်ပစ်လိုက်တယ်မလိုအပ်တဲ့အရာကိုဖယ်ပစ်လိုက်တယ်မျက်နှာပုံဖော်တော့မယ်ဆိုဒီနာခွတ်နေတယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုမလိုဘူးလေဖယ်ပစ်လိုက်လို့ဟုတ်လားမလိုတာကိုဖယ်ပြစ်လိုက်ရင်ကိုလိုချင်တာလေးကျန်နေတာခုတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေလိုချင်တာကိုမရသေးဘူးဆိုတာကမလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုအပြည့်ထည့်ထားလို့လိုချင်တာကမရသေးတာကိုကလိုချင်တာကိုရချင်တယ်လည်းပြောပါသေးရဲ့မလိုချင်တာတွေကိုလည်းမပြစ်နိုင်သေးဘူးဗျာမလိုအပ်တာတွေကိုလည်းမပြစ်နိုင်သေးဘူးအဲ့ဒီအပိုကိစ္စတွေကဘဝနဲ့အပြည့်ထည့်ထားတာဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့အရာလေးတွေကသူတို့နေရနေရတော့မရှိသလိုဖြစ်နေတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးဒကမာကြီးများဟင်အေးဒါကြောင့်မလိုအပ်တဲ့အရာအပူအရာတွေကိုဖယ်ပြစ်နိုင်ရင်ဖယ်ပြစ်နိုင်တယ်လောက်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာချမ်းသာတာလေးကြီးကြံမယ်ဟုတ်လားခုတည်ရင်တုံးကြီးမှာမလိုအပ်တဲ့အရာလေးတွေကိုဖယ်ပြစ်လိုက်ရင်လှပလာတဲ့သဘောရှိတယ်နော်ဒါသူအတက်သူပုံစံနဲ့သူပေါ့နော်ဒါကတော့ဟုတ်လားလှဲပင်းဆိုရင်လည်းလှဲပင်းပုံစံပေါ့ရုပ်ထုဆိုရင်လည်းရုပ်ထုပုံစံပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါနဲ့မတင့်တော်တဲ့ဒါနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အရာတွေကိုဖယ်ပြစ်လိုက်တာချင်းတော့တူတယ်မို့လားတူတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကဘာဖြစ်ချင်တာတုံးလို့မေးရင်အကြီးကြီးဗျဘာဖြစ်ချင်တာလို့ဆိုသူတော်ကောင်းဖြစ်ချင်တာဟင်ဒကာမကြီးတွေဘာဖြစ်ချင်တာလဲသူတော်ကောင်းဖြစ်ချင်တာအဲ့တော့သူတော်ကောင်းဘဝနဲ့သူတော်ကောင်းအနေထားမျိုးနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အဲ့ဒီစံချိန်စံညွန်းနဲ့မမှီတဲ့အရာတွေဘာဖြစ်ပြရမလဲဖယ်ပြစ်ရမယ်သူတော်ကောင်းလည်းဖြစ်ချင်တယ်သူတော်ကောင်းနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အရာတွေကလည်းမဖယ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဖြစ်ချင်နေတာပဲရှိတယ်ဖြစ်လေမလာသေးဘူးပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားသို့သောစိတ်တတ်တော့မကြပါနဲ့ဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုက်မြာမလိုအပ်တဲ့အရာကိုဖယ်နိုင်ရင်ဖယ်နိုင်တယ်လို့ဟေးသူတော်ကောင်းဖြစ်လာမှာပါဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီစိတ်ထဲမှာမလိုအပ်တဲ့စိတ်တွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်ကိုကိုအကျိုးမပြုနိုင်သောအကျိုးမပြုနိုင်ရုံနဲ့မကဘဲနဲ့အကျိုးမဲ့စေသောစိတ်တွေပါမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီမလိုအပ်တဲ့စိတ်တွေကိုဖယ်ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေကျန်နေမယ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်တာဒီပင်လဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုမလုပ်လိုက်တာလဲပြင်လိုက်တာဥပမာဘယ်နှချက်လဲ၃ချက်เนาะဒါကြောင့်အကျိုးအကြောင်းအဆိုးကောင်းစီလေးအောင်တွေးနိုင်မြင်နိုင်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဉာဏ်ရှိကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေပညာရှိဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြင်ရမယ်ဟုတ်လားရေကိုကိုလိုရာကိုယူသလိုမျိုးမြားတံကိုအပူပြပြီးတော့ဖြောင့်သလိုမျိုးတေရိုင်းတုံးကိုမလိုတာတွေကိုဖယ်ပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးတွေဖြစ်လာအောင်ဆောင်ရွက်တာမျိုးပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုစိတ်ကိုပြင်ရမယ်ဘယ်နှချက်ပြင်ရမှာလဲဆိုတော့စောစောကပြောခဲ့ပါပြီနှမျောဝန်တိုးမှုတွေတိမ့်ပိုက်မှုတွေကနေစွန့်လွတ်မှုတွေကိုဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်သူကပိုအဆင်ပြေလို့ပေါ့နော်ဗျံပရာစိမဲ့ကမ်းမဲ့နေတဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုစောင့်စည်းပြီးတော့စီကံလေးနဲ့နေတဲ့တီလာရှိတဲ့လူအဖြစ်ကိုရောက်အောင်ပြင်ရမယ်ဟုတ်လားမိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆာသာနေတဲ့ဝါသနာဇလိဓလိစရိုက်ကြီးကိုဖယ်ခွာပြီးတော့မမေးမလျော့မပေါ်မဆန့်နေတဲ့အလိအကျင့်အပမာဒဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်ဘယ်နှချက်ပြင်ရမယ်သုံးချက်ပြင်ရမယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီဂါထာလေးနော်ဥဒကဟိနယံတိနိတိကဥတုကာလနမယံတိဒေသနံဓာရုနမယံတိဒေသကအတ္တနံဓမယံတိပန္ဒိတာဒီဂါထာလေးကိုခုနကတည်းကဥစဉ်ရှင်းပြခဲ့ပါပြီဟုတ်လားဒီဂါထာရဲ့အဆုံးမှာ
တတဝါပေါင်းများစွာကျွတ်တန်းဝင်နေဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒေသနာတော်ကိုအဲ့ဒါလိုညီကုံချုပ်ပါလေဟုတ်လားဒီတော့ဦးဇင်းတရားဟောတာတနာရီနဲ့9မိနစ်ရှိသွားပါပြီတနာရီလောက်ပြောမယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ပိုင်းစကားတွေကလည်းဘေးထွက်သွားတာနဲ့9မိနစ်လောက်ပို့သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ကြည့်မယ်နော်တရားကောင်းစီကဘယ်လိုပေးထားလဲချမ်းသာခြင်းရင်စိတ်ကိုပြင်းတယ်ဟုတ်ရလားဦးဇင်းအချက်3ချက်အဓိကကြတာပြောသွားတယ်နော်မကောင်းတဲ့စိတ်သည်တတ္တဝါတွေကိုဆင်းရဲစေတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်သည်ဒါလည်းမကောင်းဆုံးပဲဟုတ်လားကောင်းတဲ့စိတ်သည်တတ္တဝါတွေကိုလောကကြီးကိုချမ်းသာစေတယ်ကောင်းသွားစေတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်သည်ဒါလည်းအကောင်းဆုံးပဲနှစ်ချက်နော်နောက်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြင်ရမလဲရေကိုကိုလူယူရာကိုတွေ့တယ်လို့မျိုးဟုတ်လားမြားရံကိုဖြောင်းတယ်လို့မျိုးဟုတ်လားတေရိုင်းတုံးကိုကိုလိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်အောင်ရွေတယ်လို့မျိုးပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုကိုကိုပြင်ရမယ်အဲ့ဒါလို့ကိုကိုကိုတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်အောင်ပြင်နိုင်မှသာလျှင်တကယ့်ချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်ကိုရကြလိမ့်မယ်စိတ်ကိုမပြင်နိုင်သေးသမျှကလပ်ပတ်လုံးမချမ်းသာနိုင်သေးပါဘူးလို့သဘောပေါက်ရမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ချမ်းသာခြင်းရင်စိတ်ကိုပြင်စိတ်ကိုမပြင်ဘူးဆိုရင်တော့မချမ်းသာခြင်းသေးဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုလူတော့တယောက်မှရှိမယ်မထင်ပါဘူးဟုတ်လားချမ်းသာခြင်းကြတဲ့လူတွေကြီးပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ချမ်းသာခြင်းရင်တော့ဘာကိုပြင်ရမလဲစိတ်ကိုပြင်ရမယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တဏှာကြီးပူပူလောက်အချိန်ယူပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့ချမ်းသာခြင်းရင်စိတ်ကိုပြင်ဆိုတဲ့တရားကိုမြစ်တာပို့ပြီးတော့အဆုံးသတ်ကြရအောင်နော်ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရက္ခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနတရာဒုက္ခိဘဝန္တုတိဘဝတု

ကောင်းဆိုသမျှမင်္ဂလာဝါဝတိဘဝတုကောင်းစွာမသိဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းသဗ္ဗတိဝဒာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ကြပ်နေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့ဤမှာစောင့်ကြပ်နေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့သာသနာမိမိတို့ကဘာမှာစောင့်ကြပ်နေကြကုန်သောနာမျက်နှာကောင်းတာပေါင်းတို့ကလည်းပဲရက္ခဏတို့ကောင်းစွာမသိစောင့်ရှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဝဝေနာကင်းငါဝါလူသည်စုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့ဆွေစွတော်တာပါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗဓမ္မာနုဘဝေနမေလီနံဖူလီနံနိဗ္ဗာန်ပရိယတ

အာသနာတော်မြေ1552ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1320ခုနှစ်ပါဇော်လာရောရှိရည်အင်္ဂုံတိုက်တောင်ကလပါမြို့တည်းအချောင်းရက်ခွတ်ဘုဒ္ဓမာယုံတွင်ဆင်းကျင်ပါပြုလို့အပ်သည်ဓမ္မတော်ရဲ့ခန္ဓာဝယ်ဟောကြားအပ်တော်ဘဝဤပွန်တော်ဘုံဘုံများတရားဒေသနာတော်ဘုရားမြတ်စွာဤမဟာကရုဏာကောအာယုဇုကဤသူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပဏာမအတိတ်ကာထာဝိပစ္စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်ဒီကလေးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုစကြရအောင်။ယောကမတောတိဒီဝိအတ္တရိယကာလံကရောတောတိတုကရာမိ။ဧရံဂတောလောကအတိတယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတ္တံ။ယောနာသောဝိနိယပြသာတတဝါဤခြံနာစီပါလူလာတောတာဘုံဘောခါလို့ရှင်နာထမိညာခြင်းရှင်တော်ရဖျားသည်တပါဝတိဤဂေကဝါဤတဲ့သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မီ

ကာလပါလုံးလောကဟိတယတနာလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတဝေရဏိဥစ္စာအသက်ခြေလက်အင်္ဂါမေတ္တာချိမာသမိတာနဲ့သတ္တဂတိစွန်ညည်တိဟုကျေတိထဝေသာရအစုအလုံးခဲရတော်မူရုဘုသရဏောဘယောရှိယံဤတံကျုပ်ကိုအတုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေအချင်းချင်းလုံးအတ္တဆုံးတည်းတလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတောဝါကရံဒီပညာစွာရောက်တော်မူတဲ့အရှင်

အတ္တဝါဤခြံနာစီပါလုနာကြောင့်တဘောပေါင်းခါရမည်နာထမိညာသူရှင်တော်ရတ္တရာဓမ္မယုတိကြောင့်ပြောမှန်ကိုယ်ရည်ကရောယောကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

0: ဘဝရဲ့ဝန်တို့ကိုပူချင်냐ဘဝရတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကဟောမှာပါနဲ့ခီးသွားနေကြတာမဟုတ်ဘူးဝန်တို့ကြီးတွေကိုထမ်းပြီးသွားနေကြတယ်ဟုတ
1: ်ပါဗျာ
0: လေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမှာဝန်တို့ကြီးတွေကိုထမ်းပြီးတော့ခီးသွားနေကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့လောကမှာအခုဗုဒ္ဓဉာဏ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်အကြီးတွေကိုထမ်းပြီးတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုကြည့်လိုက်တာဘလောက်ပင်မှန်မှန်လုပ်ကြရတယ်ဆိုတာနော
1: ်အမ
0: ှန်ဒေးလန်နဲ့ဝန်တို့ဝန်တို့ကြီးတွေကိုထမ်းပြီးတော့ထားကြတယ်အဲ့ဒါကိုဆိုတဲ့ဘဝခရီးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရတယ်အလွန်လေးလံတဲ့ဝန်တို့ဝန်တို့ကြီးတွေကိုထမ်းပြီးသွားနေကြတာအလားတမန်မရှိနဲ့ချင်းရင်တော့မမြင်ဘူးကမြင်မိပဲကြောင့်ဘဝမှာပေါ့ပေါ့ပါပါလေးနဲ့ခီးသွားနေရတယ်လို့ပြောစရာကြီးလို့ထင်နေကြတယ်။အမှန်ကတော့ကျောင်းကိုကောင်းနေအောင်ထမ်းနေကြဘဝမှာဟုတ်ကဲ့။အ
1: မှန
0: ်ပါ။ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ရှင်ရှင်စဉ်းစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့ဝန်တို့ကြီးဟာလေးလာပါလေ။ဆံအကြီးထမ်းထားတဲ့ဒီရဲ့ဝန်တို့ရဲ့ဘဝဝန်တို့ကအမှန်တန်လေးတယ်။သာအိတ်ထမ်းထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာအိတ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအရာကထားရတာပထားရတဲ့အချိန်ကအများကြီးပဲဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဘာဒီဘဝရဲ့ဝိတုဘုံကြီးရတာတစ်လုံးထမ်းတစ်လုံးနဲ့မသာဘူးဒီဘဝကဒီဘဝတော်နဲ့ထမ်းဟိုဘဝကဒီဘဝသာနဲ့ထမ်းအမေရဲ့ခရီးတစ်ချောင်းလုံးမှာဝိတုဘုံကြီးကကြောပေါ်ကဆင်းနေလို့မရှိဘူးတဲ့ပန္နမေရှင်လောက်ပြီးတော့ချိန်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: သင်္ကာရိပုဒ္ဒရာမထေရကြီးကဘယ်လိုမရှိလဲဆိုတော့ပရိသောဘောဝါပါရိဏဒီဥစ္စာရိတော်ယထာဘောဝါရိဏဘောဝံတို့ချင်းဖြင့်ပရိတော်ထံကိုနေရာတည်ဖြစ်၍ဒီဥစ္စာရိတော်တောင်းကြီးကိုယွထာရတယ်လို့ပါပဲဟောသင်္ကာရိပုဒ္ဒရာကဘောဝံတို့ချင်းဟာတောင်းကြီးယွထာရတယ်လို့လေကဲဘုန်းကြီးတို့တွေတောင်းကြီးရွက်နိုင်ပါလားမရှိပါဘူ
1: း
0: ခင်ဗျာတဏှာဘုရားကဘဝရဲ့ဝန်တို့ဟာတောင်းကြီးတော့လေးရဲ့လို့ပြောတာနော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာပမတန်ကြီးမားတဲ့တောင်းကြီးကိုရွက်ထားရတယ်လို့ပဲဘဝဝန်တို့ကြီးဟာအလုံးလေးလေးလို့ပြောတာဘုန်းကြီးတို့တွေကဘာလို့လေးမှမသိတာလို့လို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကကုန်ပြီလို့မသိတာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာကကုန်ပြီလို့ရှိရင်တဏှာကပြန်တားနေတော့ဘဝဟာအစင်းပြေးနေကြဘောဘဝကအမတန်ဆိုးပြေးရဲ့ကြောစရာကြီးလို့ဒီလိုထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာဘုလိုကြီးချမ်းနေရတဲ့လူစိတ်ကတည်ပြီးတော့မထင်ကြဘူးမထင်တာဘာဖြစ်လို့လဲအလဲစားခံထားရလို့တဲ့မှန်ပါတိတိကျကျအလဲစားမခံရအောင်အလေးနဲ့ချပြီးတော့ချိအဲ့ဆိုဘုရားကဘာသာပုံကြံပါဘာသာဟောင်းပင်စက်ခန္ဓာဘာသာဟာရောစပုဒ္ဒလောပစ္စေခန္ဓာနာမသောခန္ဓာတွေဟာဘာသာတကယ်ဝန်တို့ဝန်ဘူးကြီးတွေပါတဲ့သစ္စာဘုရားကဟောတာနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမရှိတာနဲ့တထက်ထဲတော့
1: မှန်ပါ
0: ဗျာသစ္စာရိပုတ္တရာကဗတိတော်ဘဝပါရိဏအေးဘဝရဲ့ဝန်တို့ကြီးကိုသူထမ်းနေရတာတိတ်လေးတဲ့ကြီးရဲ့ဥစ္စာရိတော်တောင်ကြီးရွက်ထားရတယ်လို့အမတန်လေးတယ်ဘာလို့ဘဝရဲ့ဝန်တို့ဝန်ကိုကြီးတွေဆိုတော့ဘာပြောတာလဲဆိုခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာပါညာဆောင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးတပည့်တွေရတာကမလေးပါဘူးဗျာခန္ဓာဘာတောင်ရှိလို့လဲလို့ထင်ကောင်းထင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ချိန်အဲ့စားလည်းစားပြောခြင်းပြဲပါခြင်းပါဟုတ်ဒီလိုနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝန်တို့ကြီးကမလေးပါဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်တယ်အဲ့ခန္ဓာရမလေးခန္ဓာကမလေးဘူးလို့ဒီလိုထင်အောင်ထင်ကြလိုက်။ဘာလို့လဲခန္ဓာဝန်တို့ကြီးကဘယ်တော့လေးတယ်လဲဆိုတာ contemplation လုပ်ကြည့်မှသိတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်မသိဘူးလေ။နော်။မှန်ပ
1: ါ
0: ဘူး။ဒါတော့မောင်းနေတဲ့အဲမှာသဘာဝအစ်စ်မှာပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိနေတော့လည်းအမှောင်ထဲမှာသူပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုမြင်ရတယ်လား
1: ။မမြင်ရ
0: ဘူး။ဟုတ်တယ်မှာရှိတယ်ဟုတ်လား။ဒီသောလောင်ပစ္စည်းတွေကရှိနေတော့လည်းညမောင်းတယ်အနည်းအောင်မရှိဘူးဆိုမမြင်ရမလို့ပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာလူတွေဘဝဝန်ထုတ်ချီထမ်းထားတာဘဝဝန်ထုတ်ကြီးကကိုယ်ပေါ်မှာ စီးရတာပေါ့အမောင်လေးရောက်နေလို့မမြင်ရတယ်လို့ပဲအဝိဇ္ဇာသုံးပါးလေးပဲကြောင့်မြင်ဖို့မမြင်နိုင်ဘူးနော
1: ်
0: ဒါနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သူတော်တွေနေကြတော့မြင်ရတယ်ဒီခန္ဓာဝတ္ထုကြီးကတော့ကြီးတယ်ဘဝရဲ့ဝတ္ထုကြီးဆိုတာတခြားလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုပြောတာအဲ့ဒါကြီးကောင်းပြီဘဝကြီးရှောင်လန်းနေရတဲ့ဝတ္ထုကြီးကိုထမ်းပြီးတော့ရှောင်လန်းနေရဆိုတော့ဒါနဲ့ရောဖြောင်းဖြောင်းပြူပြူရှိရလားလို့မေးတယ်ရှိတယ်။အန်ကောင်းရင်တော့ဘလောက်လေးလေးထမ်းသွားရင်ဟုတ်ကဲ့လား။လန်ကောင်းကိုသွားရရင်တက်တာလေးရပေါ့လား။မှန်ပါ။အန်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းကန္တာရဘဝခေးကြီးကကန္တာရခေးကြီး။ကန္တာရဆိုတဲ့အဲ့ဒီအလုံးချမ်းသာတဲ့ခေးကြီး။အန်ဒီလေးကြွနေတဲ့ခေးကြီးကြီးလို့ပြောတာ။အေးတဲ့တာလာနဲ့ရှောင်းလာလို့မရဘူးအန္တရာယ်ကြီးကျွမ်းနေတဲ့ခရီးချမ်းကြီးကိုကန္တာရလို့ခေါ်တယ်။ဘဝလုံးလဲဆိုရတာကန္တာရလို့ဒီလိုတောက်တာ။ကန္တာရခရီးချမ်းဆိုတာဘေးရန်အန္တရာယ်ကြီးအတော်များအထောက်အပံ့ပေးပစ္စည်းကရှာ။ဒါကြီးကအမှန်တမ်းမှာကျန်အန္တရာယ်များတဲ့လမ်းကြီးကိုရှောင်းနှမ်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအန္တရာယ်ကဒုက္ခဆိုအလွန်နဲ့ဘဝခရီးကြီးကကန္တာရခရီးချမ်းကြီးပါတဲ
1: ့ဟုတ်ပါဘူ
0: းကန္တာရခရီးချမ်းကြီးကိုရှောင်းလန်းပြီးတော့ဖြတ်တန်းကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုဂ္ဂိုလ်တွေကအခက်အခဲတစ်စုံတစ်ခုကိုရင်ဆိုင်ကြရတယ်တန်ကောင်းမှဖြတ်ကျော်လို့ရတယ်ဘဝဆိုတဲ့ကန္တာရခရီးကြီးကိုတို့တွေဖြတ်ပြီးတော့နေကြတယ်အန္တရာယ်ကဘာလို့ရှိတယ်လို့ဆိုတော့ရှိဘုရားရဲ့အချိန်ကတဖြည်းဖြည်းအိုးလာတယ်ဆိုတော့ဆရာဆိုတော့အနောက်ချက်တူရှိ
1: ပါတော့
0: ဖြစ်ပါရဲ့ဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့ဟောတာဟာလာဓာရီဂုရုလိုက်အိမ်မီလိုက်အပူမီလိုက်ပကြဖြားလိုက်နားလိုက်ပေါက်ကိုက်လိုက်ခေါင်းကိုက်လိုက်ဆိုတာရောမရှိဘူ
1: း
0: ဖြစ်ပါရဲ့ဆရာကနှိမ့်တယ်ဓာရီကနှိမ့်တယ်ဓာရီကိုရှောင်းပွင့်ပြီးတော့သွားနေတာရှောင်းလို့လည်းမရဘူးဟုတ်ကဲ့ဟု
1: တ
0: ်ပါဗျာဒီကောက်ကဲ့ရဲ့ဆရာဝတ်စီတော်ဆေးလေးချိုးလိုက်သုံးပါရစီတမောလေးတောင်းလိုက်တက်တာသွားရင်လည်းလွတ်သွားတယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လားမှလည်းနောက်တစ်ချက်နော်ဟု
1: တ်
0: ပါဗျာခန္ဓာကိုယ်ဘဝကြီးခရီးသွားနေတဲ့အချိန်မှာအန္တရာယ်ကဒီနာတွေ့တော့မတွေ့တော့ဘူးတွေ့နေမှာပဲအသိမချင်းဘဝခရီးရှောင်းလန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအန္တရာယ်ကြီးအများကြီးပဲတယ်ပူခြင်းဆိုတဲ့အန္တရာယ်နဲ့လည်းတွေ့မယ်နာခြင်းဆိုတဲ့အန္တရာယ်နဲ့လည်းတွေ့မယ်နောက်ဆုံးမှာပြေခြင်းဆိုတာနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်သွားပဲအကောင်းဆိုတာရှိရတယ
1: ်ဒီပါပဲ
0: မရှိဘူးမအိုကယ်လေးပြောစရာတွေ့ကောင်းတွေ့မယ်မဟုတ်မနာကယ်လေးပြောစရာတွေ့ကောင်းတွေ့မယ်မသေးကယ်လေးပြောစရာတွေ့ကောင်းတွေ့မယ်အခဏလေးတွေ့ရတဲ့အပျော်လေးပေါ်မှာသူတွေကအဝရာကြီးတို့ချင်းနေကြတာမိတာဟုတ်ကဲ့
1: မှန်ပ
0: ါရှေ့လာလမ်းကြည့်လိုက်အန္တရာယ်ကြီးနောက်လာလမ်းကြည့်လိုက်အန္တရာယ်ကြီးရှေ့လာမယ်သခန်းတွေကအကုန်အန္တရာယ်တွေနဲ့ကြည့်ပဲနော်မှန
1: ်ပ
0: ါဗျာဒီလိုသစ္စာကြောင့်ရင်ကိုယ်တော်များကကိုရထားတာတွေပဲရှိဘာတွေရတာလို့ဆိုတော့ဒုက္ခကြီးကြီးရတာကဒီကပြောတဲ့ကိုယ်ဘဝဆိုတာဘာတွေတော့မေးကြည့်လိုက်လို့ရှိတယ်ကလေးရှိတယ်နားရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့မယားရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိအားလုံးကဒုက္ခပေးတဲ့ဟာရှိတယ်ဒုက္ခပေးတာရှိတယ်ကလေးကလည်းဒုက္ခပေးတာနာမလည်းဒုက္ခပေးတာအခေါင်းကလည်းဒုက္ခပေးတာတရားကလည်းဒုက္ခပေးတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့အင်္ဂါရက်တွေကလည်းဒုက္ခပေးတာရှိတယ်ဒုက္ခမပေးတဲ့အရာတို့ရှိကုန်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဆရာကအေးဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ယောဂိယေဝိပါဒဥပ္ပါရောဒုက္ခတိသောဥပ္ပါရောဒိကရေချနာယံတို့ရူပကယုတ်ရာယေယောဥပ္ပါရောအခြင်းဖြစ်ပေါ်လာမှုသည်အတ္တိရှိဤသောအယုတ်ရာယေဖြစ်ပေါ်လာမှုဟာဒုက္ခတာဥပ္ပါရောဒုက္ခကြီးဖြစ်ပေါ်လာမှုပဲလို့ဒီလိုဟောခဲ့နော
1: ်
0: ဒုက္ခဖြစ်လာတာဒုဗ္ဗာယလို့ဆိုဒုက္ခရရလုံးရတာလေးပဲကြောင့်ရလုံးကိုတောင်းချပြီးမြင်ရလေးတွေတော့မြင်ရပါရဲ့ပျော်ရလေးတွေတော့မြင်ရပါရဲ့တို့တော့အစင်သာဝရပျော်ရကြီးမြင်ရတာဟုတ်ကဲ့
1: ဟုတ်ပါဗျာ
0: ရလုံးကောင်းတွေတော့ကိုယ်မမြင်နေတာတွေရောမမြင်ဘူးမှန်ပါဗျာ အားရတဲ့ကြာရနာနဲ့ကြာရမှုမကြာရနာနဲ့ကြာဟုတ်ကဲ့ကထောင်းရတယ်လေကိုနေနေတာလည်းနာမလို့ရတာပေါ့မနေနေတာလည်းနာမလို့ရတယ်တန်းနေသေးတယ်ဒါတော့ဘုရားကလည်းဆန့်ကျင်ပြီးတော့ယူယုံရမကသတိယောဂါနဲ့နာယောဂါနဲ့နှာခေါင်းယောဂါနဲ့မလာဘူးလားမ
1: ှ
0: န်ပါတယ်ခင်ဗျဒီတိုင်းဘုရားဘဝကြီးရှောင်းလန်းရဒုက္ခတွေနဲ့အတိရှောင်းလန်းနေရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကျမှာဝန္ဒကြီးကချမ်းသာရသေးတယ်ဆိုတော့ဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းနော
1: ်
0: ဒါကြောင့်မရှိတာဒီကုဒ္ဒရာကကြီးတယ်တောင်ကြီးချမ်းသာရတယ်လို့လေးရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့တည်းကတော့မမြင်တော့ပါဖြစ်တော့ပေါ့ပေါ့လေးလို့ထင်နေတာနော
1: ်
0: ဒီလေးတောင်ကြီးရောဥစ္စာတွေတော့ယထာချမ်းရဲ့ဤတက်တာကထာရသလိုပါဠိတော်ဘုရားပါရိဏဘယ်လိုကောဘာလဲဘဝရဲ့ဝန်တော်ကိုကြီးကသူ့ကိုပြည့်ဝနေပါလေ။ဟောတရားရုပ်ကတော့ဒါတီးလို့မြင်တာနော်။
1: မှန်ပါဗျာ
0: ။ယေရှုဘုရားကလည်းတဲ့

0: တွေပဲဘုဒ္ဓကြီးဆိုတာတခြားဟာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုရခါတဲ့ခန္ဓာကားပါကျွန်တော်ဘုဒ္ဓဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ခန္ဓာနာမလို့လည်းသိတယ်ဘုရားဝါဒရဲ့ခန္ဓာနာမဆိုတာသိကြတယ်ဟောဥပ္ပခန္ဓာကဲဥပ္ပခန္ဓာဆိုတာဘယ်မှာတော့လို့လဲအကျဉ်းချင်းပြောလိုက်လို့ရှိရင်လူတွေရဲ့ဖြစ်ရှိတဲ့ဘောနေမှာဒါဥပ္ပခန္ဓာဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုပြီးတော့ပြောလိုက်ဆိုညနေရက်စိနာနာလိုက်ရမှာကိုသာရိယရူပခန္ဓာလေးပဲယတိကလည်းရူပခန္ဓာဝေကုံလုံးနာနှခေါင်းသာရိယရူပခန္ဓာလေးအသေးစိတ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဓာတ်ကြီးလေးပါဓာတ်ကြီးလေးပါကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟောအတုံးခဲတွေအယိုးတို့အသားတို့ဆိုတဲ့အတုံးခဲတွေကပထဝီဓာတ်အရေးမှန်များတာအဘောဓာတ်ပူရာအေးရမှန်များတာဒေသောဓာတ်လျှာတော့ကံနေတာတွေကဝါရဲတဲ့ဆောင်အတချီလေးပါခန္ဓာကိုယ်မှာဖွဲ့ရှိတာ။အဲ့ဒီဖွဲ့ရှိထားတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါကဒါရူပခန္ဓာပဲပေါ့နော်။အင်း။လူတွေရတာကတေချာစမ်းသပ်ခြင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအသေးစိတ်ခွဲကြည့်လိုက်။ဒီရူပခန္ဓာဆိုတာကြီးကိုရတာ။အဲ့ဒီရူပခန္ဓာကြီးကဘယ်လိုဝင်နေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်။ဒီဝါရောက်လာတာလည်းကြည့်ရတယ်။ကိုယ်လည်းကိုမတည်နိုင်တဲ့အချိန်ကိုချီကိုမတည်နိုင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကလေးလေးတယောက်ရလာလို့ဆိုမိခင်ကဘလောက်တောင်းနေပြီလဲကျွန်တော်ဟုတ်ဒီခင်တော့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘလောက်တောင်းနေပြီလဲဒီလူပဲခန္ဓာကြီးကိုပြည့်စုံဆောင်ရှောက်ရတာလဲလားမလဲဘူးဘုန်းကြီးတို့တွေကိုမနဲ့အဲ့ရထားတာနဲ့တကယ်နဲ့သူ့ဘာလို့ပြရတော့ကတ္တာရှင်းပြရတယ်တန်ရှင်းပြရတယ်တွန်းနဲ့တွန်းရတယ်ဟုတ်သူ့တောင်းဝင်နေပြီပဲမဟုတ်လားသူတောင်းနေကြည့်တယ်သူတောင်းနေတယ်ပဲသူကပြိမနေဘူးလားသူကအေးဒါကဝန်ထုတ်ကြည့်ပဲလို့ပြောတာဒီထဲမှာသူကရက်ရှိကနားလာလို့ရှိရင်အပူသွားလို့ရသေးတယ်စေတောက်ရအောင်မယ်နားလာတိုက်လာလို့ရှိရင်စေတောက်ရအောင်မယ်အမျိုးမျိုးဒီထဲမှာနှိမ့်ဆက်သေးတာနော်သူ့လိုဘုံဘုံကြီးကိုသူတမ်းမှန်ဝေဝိစရယ်လဲလားနင်းဘူးဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုရဲ့အတွက်လောက်ထားတယ်ဝန်တော့ဘုံကနိုင်တယ်မနိုင်ပြည့်တယ်တဲ့ကြောင့်ဟုတ်လားမျက်နှာသိရတယ်ရေမိုးချိုးရတယ်အစာကျွေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့သူ့ဝတရားတွေရှိတယ်ကောဘဝဝအောင်ကနလာဘုရားနဲ့ဆင်ရတယ်သူ့ဒီတိုင်းထားလို့လည်းမရဘူးဟုတ်ကဲ့ဘုရားတွေလည်းပြစ်ထားတယ်အိမတ်တော်ပဲယောဂရရားများဘူးနေဘူးလည်းပြစ်ထားရတယ်ယောဂရရားတော့ဟောသူ့လုံးချုံချုံနေဖို့ရတယ်အဲ့ဒီဘာတွေမဆောက်ပါဘူးဒါလည်းသူ့အတွက်လုပ်နေရတာပဲ။ဘုရားဆိုတာရှိရတာ။ဒီလည်းအဲ့ဒါကိုယ့်အတွက်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။သူ့အတွက်လုပ်ပေးနေရတာ။အဲ့ဒီဝန်ထုတ်ဘုံကြီးအတွက်ပြုစုစောင့်ရှောက်ရင်းကတော့ကိုယ့်ဘဝသစ္စာရှိသလားဆိုတော့မရှိဘူး။ဖြစ်ချင်တာဖြစ်တယ်၊ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကကိုယ်အောင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမမောချမာဘူးဆိုရင်ရောမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ကမောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။အားမရပါဘူးဆိုရရပါဘူး။ဘုမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတာတွေကိုတခုမှသူနားမအောင်ကုန်။ဒီမှာဓာတ်ကြီးလေးပါဆိုတာရှိသေးတယ်။ဖောက်ပြန်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သွားပြန်။ပထဝီဓာတ်ဖောက်ပြန်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလုံးတောင့်တင်းသွား။အဝရဓာတ်ဖောက်ပြန်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကိုယ်လုံးကျော့ဆီးသွား။ဒီသောဓာတ်ဖောက်ပြန်လိုက်ရင်ကုလားရေတော်အားကြီးတဲ့ကိုယ်လုံးပါကလား။ဝါရရတော့ပြန်လို့ရှင်လဲတေးတဲ့ဒုက္ခတရားဟောဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအကြီးကြီးကားကိုဝေကြီးကြီးကောင်နဲ့ဥမာပေးရတယ်တက်ချင်းကလည်းမတူဘူးဝေကြီးကြီးကောင်ခန္ဓာကိုယ်ရင့်ဆောင်ထားတဲ့ဝေကြီးကြီးကောင်ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ကလည်းအကြိုက်ချင်းမတူဘူးအဲ့ဒီဝေကြီးကြီးကောင်ဒီကောင်ကဘာစိတ်ဆိုးပြီးတော့ကန့်လိုက်နေသေးဖို့မရှိစိတ်ပြင်းထန်တဲ့ဝေကြီးကြီးကောင်ဝိညာဉ်နဲ့တူတူပဲတဲ့ဒီတိုင်ကြီးလေးပါကပထဝီဓာတ်ကကြိုက်ပေမဲ့အဝရဓာတ်ကမကြိုက်ဘူးဟုတ်တယ်အင်းအကြောင်းလို့လူတွေပြောတာအစာမားလို့ဖြားတယ်ဆိုတာမရှိဘူ
1: းရှိပါတယ်ဗျာ
0: အေးအဲ့ဒါငွေကြိုက်တာပဲမှန်အစာမားလို့ဆိုပထဝီဓာတ်ကမကြိုက်တာတော့လို့ရှိရင်အဲ့ဒါပထဝီဓာတ်ကကြိုက်ခံရတယ်အဝရဓာတ်မကြိုက်တာတော့ရင်အဝရဓာတ်ကကြိုက်ခံရတယ်ဒီသောကမကြိုက်တာတော့ဒီသောကအော်ဓာတ်ကြီးလေးပါပြီးတော့မြေလည်းနှောင့်ရှက်နေတာ အဲ့တော့ဒီကဲကြီးကဲဝန်တော်ကိုဆိုတဲ့မှာရှိတယ်။အာရံအတိညာနဲ့စင်ရင်စဉ်းစားမှတိတဲ့အတိမျိုးတွေတော့တဏ္ဏဉာဏ်လုံးနဲ့မသိဘူး။တဏ္ဏအတွေးနဲ့မသိဘူးတဲ့။တကယ်တွေးကြည့်ရင်တော့မသိဘူးလား။အခုဒီပြဿနာလေးအခုလိုဒုက္ခပေးနေတာရောအခုလိုပြောလိုက်တော့သိတာမသိဘူ
1: း
0: ။ဆရာပါဘုရား။ဆရာကတရားဆိုတာသံဒိဋ္ဌိကိုကိုယ်တိုင်မြင်လို့ရတယ်။အော်သူများပြောလို့ဟုတ်ပါပဲဟုတ်ပါပဲလို့သိတာဟုတ်ကြလားတို့ပဲဒီတိုင်းကိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဟုတ်လား
2: ဟုတ်ပါဘူ
0: းအေးအဲ့ဒါကိုပြောတာအတန်လေးကြီးကောဘယ်မှာမှဖြစ်တယ်ဆိုတာကြတော့ကိုယ်မြင်ရတာဟုတ်ကြလား
2: ဟုတ်ပါ
0: ဘူးဟုတ်ဘူးအခုဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရုပ်တရားကြီးပေါက်ပြန်ပြီးတော့ဒီလိုဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်မတွေ့နိုင
2: ်ဘူးတွေ့
0: တယ်တွေ့တယ်ဒါကိုပြောတာအတန်လေးကြီးကောဆိုတာကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်တယ်တဲ့နော
1: ်
0: ဒီယောက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘယ်တော့ဒုက္ခပေးတယ်လဲတာမန်အနေထားနဲ့သူ့ကိုသူ့အတွက်တာဝန်ဝတရားကြီးချမ်းဆောင်ရတာဘယ်တော့ကြီးလေတယ်ဒီယောက်ခန္ဓာတစ်ခုရဲ့တာဝန်ချမ်းဆောင်အဲ့တော့ဒီယောက်ခန္ဓာကြီးကလည်းဘောတော့ကိုမိုးရှိတယ်ဘယ်လိုလဲဝေဒခန္ဓာဆိုတာကိုအကြည့်ကြည့်ဝေဒခန္ဓာဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဒီတခါတခါကျတော့ဝမ်းတာလေတခါတခါကျတော့ဝမ်းနေတယ်တခါတခါကျတော့ဝမ်းတာတာလည်းမဟုတ်ဝမ်းနေတာလည်းမဟုတ်ဒီအချက်ပြောတဲ့ feeling ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုခံစားမှုတွေမပေါ်ဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးကျောင်းကအာရုံလေးနဲ့တွေ့ရင်ဝမ်းတာလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီဝမ်းတာမှုလေးကခြောက်တာတာတက္ကနာပါဗျာဒီတခါတခါကျတော့မကောင်းတဲ့အနေထားရောဒီလိုနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဝမ်းနေကြတယ်ခြေပွဲကြတယ်ငိုကြတယ်လိုကြတယ်ဟုတ်သောမနာတဝေဒနာလို့ခေါ်အဲ့ဒါကရောသာဝရနာတက္ကနာ
1: တ
0: က္ကနာပါဗျာတက္ကနာဒီတခါရယခန္ဓာကိုယ်မှာဟိုသွားတိုက်တာလို့နားတိုက်တာလို့ခေါင်းတိုက်တာလို့နဲ့ကြုံတဲ့အခါတော့ဒုက္ခမရောက်ဘူ
1: းရောက်ပါ
0: ဘူးအဲ့ဒါလည်းဝေဒနာပဲအဲ့ဒီဝေဒနာကရောတက္ကနာလားသာဝရတက္ကနာတက္ကနာလေးကြီးပဲအဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဝေဒနာခံစားချက်ကလည်းတက္ကနာပဲဆိုးတာလည်းတက္ကနာပဲမကြမ်းကြဒုက္ခပေးနေတာဒါဝေဒနာဒုက္ခပေးတာအဲ့ဒီပေးနေလို့ခေါင်းတိုက်လို့ဟုတ်လားဆေးစားရတယ်ဒါသူ့ရဲ့ဝန်တော်ကိုဆောင်ရရတာပဲပေါ့လား ဟုတ်ပါဘူး။သူကကိုယ်ကိုအကူအညီပေးတာကနှောက်ရက်တာ
1: နှ
0: ောက်ရက်တာဘုရားနာမှာဖြစ်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းအာရုံမကောင်းအာရုံကိုခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာဆိုတာလည်းကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အရာတစ်ခုဝန်တော်ဝင်ပေါ်ကြည့်တယ်။ဒီဝန်တော်ကကြောင့်ကောင်းတာလေးတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒါမင်းနောက်ထပ်ရအောင်ဆိုတာမလုပ်ဘူးလား
2: ။ဟုတ်ပါဘူး
0: ။မကောင်းတာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီမကောင်းတာကြီးနောက်ထပ်မလိုချင်ဘူးဆိုတော့ရောရရလ
2: ား
0: ။မရဘူး။ကဲသူလောက်နှောက်ရက်တာသူလောက်ဒုက္ခပေးတာရှိသေးရဲ့လား
1: ။ရှိပါဘူး
0: ။အရှိကကြောင့်မလို့ဝေဒနာလည်းဝန်တော်ဝင်ပေါ်ကြည့်တယ်။ထောက်ရှက်ပေးနေတဲ့ဝန်တော်ဝန်ကြီးအမတန်လေးလံတဲ့သူဟုတ်ကဲ့ကဲတင်ညာဆိုတာကိုကြည့်အောင်တင်ရခန္ဓာတင်ရခန္ဓာဆိုတာအယုတ်တူကိုမှတ်လိုက်ရေရှိကမြင်တယ်သူကမှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်နားကကြားတဲ့အတန်တော်လည်းမှတ်တမ်းတင်လိုက်မှတ်တမ်းတင်လိုက်လို့ရေရှိကတစ်ခါမြင်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါပြန်မြင်ဘယ်သူပဲဆိုတာမသိဘူးလားသ
1: ိ
0: ပါရဲ့ဗျာအေးတင်ညာကမှတ်တမ်းတင်ထားလို့သိတာဟုတ်ကဲ့အာကြာလို့ရှင်လေဒီအတန်ကိုသူကမှတ်တမ်းတင်တယ်။ကောင်းတဲ့အတန်မကောင်းတဲ့အမှတ်တမ်းတင်တယ်။နှာခေါင်းကဒုဏ္ဏလေးရလို့ရှင်လေဗာဏ္ဏဆိုတာသူမှတ်တမ်းတင်တယ်။ဘုရားတော်ကြီးအရာကတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းသူကမှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်။အနာဂတ်ကိုချစ်တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းသူကမှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်။စိတ်ထဲကကြံတွေးတဲ့အာရုံတွေကိုလည်းသူကမှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်။အင်းညာဆိုတာမှတ်တမ်းတင်တဲ့စနစ်တစ်ခုအဲ့ဒီမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းနောက်ထပ်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ပြီးပြီ။ဒါကပြီးရင်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲ့ဒီတင်ညာကဘယ်လိုဒုက္ခပေးရောလို့ဆိုတော့တခါတင်ညာကြလို့ရှိရင်သူမှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်သူကကောင်းတယ်လို့မှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်ဒီအနံလေးကြိုက်တယ်လို့သူကမှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိရဏကခံစားပန်းစားတဲ့အခါကျတော့တဏ္ဍာကသဘောကြီးချပြီးတော့ဓမ္မရရအောင်မလုပ်ရဘူး။ဟု
2: တ်ပါဘူးဗျာ
0: ။ဟောသူ့ကြောင့်ဒါဒုက္ခကြောင့်ဝါခံပါပဲ
2: ။
0: အကယ်၍သူကပတ်တမ်းတယ်မထားဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်လိုချင်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါလား
3: ဖြစ်ပါဗျာ
0: ဖြစ်ဘူးဒီတန်လေးကပါရတာနောက်ထပ်နားထောင်နေတယ်ဆိုတာသူကပတ်တမ်းတင်ပေးတာဟုတ်ကဲ့ပညာကဒုက္ခပေးနေတာတခါတရံကျတော့ပညာကအမှားကိုမှတ်ထားလိုက်တဲ့ကြောင့်တခါဒုက္ခရောက်လာတာရှိတယ်ရှိတယ်သာသနာ့ကြီးကိုလူထင်ပြီးတော့သာကလေးတွေလန့်ညာသမင်ကလေးတွေလန့်ညာလူတွေကပုံတရံလောက်လာတဲ့အများကိုကြည့်ပြီးကြီးကန်းတွေကြောက်ကြဟောပညာရဲ့၆လမှုတွေမခံရဘူးလားတစ်စိတ်ကြောက်တဲ့ညောင်းသင်္ကုတ္တုမြင်မဲမဲမြင်တစ်စိတ်ချင်းပြီးတော့လမ်းကြည့်တာမျိုးမဖြစ်ဘူးလား
3: ဖြစ်ပါရဲ့
0: အေးပညာရဲ့ဒုက္ခပင်မှုတွေကလောကမှာအများကြီးပဲပညာကိုရဲ့မတန်းတင်မှုရောက်လူတွေဟာကြိုက်နေကြိုက်ပေါ်လာကြိုက်နေကြိုက်ပေါ်လာပြီးဒီအတွက်ကြောင့်ထွန်ကြိုက်တာကိုခံစားပြီးတော့မကြိုက်တာကိုမုန်းမိမှုဆိုတဲ့ကတ္တနာတွေကြက်မလာဘူးလား
3: ဖြစ်ပါရဲ့
0: ခဲ့လားပညာဆိုတာကြည့်မနက်တိုင်းမတန်းတင်ခြင်းမတင်တာဟုတ်သင်္ကေတူလို့ရှိရင်သူကမိုင်းချွတ်ကြောင့်မူရင်းအားရှိတယ်ဒါကြောင့်ပညာဝိပန်နာကဟလုစီနေရှင်းလို့ခေါ်တယ်ဟလုစီနေရှင်း of perception ပညာရဲ့မိုင်းချွတ်ကြောင့်ဟလုစီနေရှင်းဆိုတာကြည့်ပြီးအယတမားရဲ့ရဲ့ကြောင်းကိုဆိုလို့ရှိရင်မရှိတာလေးကိုမြင်တယ်ရှိတာကိုမြင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လား
3: ဟုတ်ပါ
0: အရေးကြောင်တာမျိုး hallucination လို့ခေါ်တယ်။ထင်ရောင်မြင်ရောင်တွေဖြစ်လာတယ်။ပါပါရှင်အလွဲထင်လာတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲပညာကလည်းကျွေးလို့ဒုက္ခပေးလာတာသိတယ်။ပညာရဲ့အလွဲကိုလူရဲ့စိတ်ကိုပညာကရုပ်ဥဆောင်နေတယ်။ဖြစ်ရင်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကိုပညာကဘလို့ပြောင်းလဲလုပ်ပေးနေတယ်လဲဆိုတာ။သူကလည်းအမတန်မှအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍခန္ဓာကိုယ်ကိုနှောက်ရှက်ပေးတယ်ဘဝမှာနှောက်ရှက်တဲ့ခုပညာရဲ့အခန်းကဏ္ဍဘောက်ကြီးတယ်လဲဆိုတာကြည့်တစ်ခါတော့ကမျိုးကကုံတယ်တွေကဝိရဏနဲ့တောတယ်တွေသွားပြီးတော့ကိုယ်ရောကုံဝင်လို့ချတယ်ဟုတ်ကဲ့
3: မှန်ပါဗျ
0: ာအလုံးဝိရဏနဲ့တောရတဲ့ဘုရားတွေကိုယ်ရောကုံဝင်သွားတော့အချိန်မတော်အချိန်တော်ညရောက်သွားအဲ့ဒီရောက်လာတဲ့အခါရွာမှာတရားသမီးတွေကတော့ရှိတာမဟုတ်တော့ဘူး။အောင်ပြပြအချိန်ရောက်သွား။ရွာကလည်းအလူကြီးလှုပ်နေတော့တရွာလုံးသမင်းဖိတ်ကျွေးတယ်။ဟောအဲ့ဒီလေရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီလေကိုသမင်းကျွေးရမော။သမင်းကျွေးတော့ဒီမုတ်ပြပြဒီဘက်ကလေးပဲထုံးပြီးတော့သမင်းကျွေးရဆိုတော့သူတို့အပေါက်ထဲမှာသမင်းစားကြတယ်ဟော။အဲ့ဒီလိုသမင်းစားရင်ကနေပြီးတော့ပေါ်နေရကထမင်းစားလို့ပြန်လိုက်တာတဲ့အဲ့ဒီမဲ့အကောင်းဆုံးရင်းကတော့ခင်းညိုရင်းပဲအဲ့ဒီခင်းညိုရင်းကခြုံလို့လို့ဆိုပြီးတော့အာရီနဲ့ချက်ထားတာတော့ကောင်းလိုက်တယ်ဒီခင်းညိုရင်းဆိုမိမစားပြီးကြံတာတွေကိုသူတို့ထည့်ရပြီးပါကြဘို့အလူရှင်တွေကလည်းသဘောကောင်းကောင်းနဲ့ယူသွားခိုင်းနေထည့်ပေးလိုက်ကြအဲ့ဒီခင်းညိုရင်းတွေထည့်ပြီးတော့ယူသွားကြတယ်ညတော့ကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့သူတို့စားကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမနဲ့စားဖို့ဆိုပြီးတော့တွေးထားတယ်။အဲ့ဒါမိုးရင်းတို့သမင်းမွဲပြင်ပြီးစားလို့လုပ်လိုက်တဲ့အခါညကစားထားတဲ့ခင်းညုံရင်းကတီကောင်ခင်းညုံရင်းဖြစ်တယ်။ညာတော့တော့ကောင်းတာကောင်းတာနဲ့ဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားအောက်ဆဲခင်းညုံရင်းပတ်ပြီးတော့တောက်ကြကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောအဲ့ဒါရင်းတော့တီကောင်ရင်းလည်းမြင်ရောအဲ့ဒီကြတော့မှအာလိုက်ကြတာ။ကဲညာတော့မှလည်းဒီခင်းညုံရင်းပဲမနဲ့တော့လည်းဒီခင်းညုံရင်းပဲအဲ့ဒါကြောင့်ညာတော့ကတော့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးမနဲ့ကြတာတော့ခံတာပညာမဟုတ်လားဒီကောင်ဆိုတော့ဒီလိုစရာလို့သူကတတ်မှတ်လိုက်တာအောက်ဆွဲကြတော့ကောင်းတယ်လို့တတ်မှတ်တာပညာကတော့ပတ်သက်နေတယ်မတူဘူးလေရှည်ရှည်လေးလို့တူပြီပဲလို့ဒီကောင်ကလည်းရှည်ရှည်လေးပဲလေခောက်ဆွဲကလည်းရှည်ရှည်လေးပဲအဲ့တော့ပုံသဏ္ဍာန်ချင်းကလည်းလည်းတူတော့သူကပတ်သက်နေလိုက်တာညာကအချင်းကတော့ဩခောက်ဆွဲရင်းကြီးကောင်းလိုက်တာအဲ့နဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့အကောင်းကြီးမြင်တော့ဩတာတီကောင်ကြီးညို့ဆိုတော့အဲ့ကျတော့ညာသာသာတာတွေကအံပြစ်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘူးကြောင့်ဖြစ်ရတာနော်ပညာကြောင့်ဖြစ်တာခင်ပညာကဘလို့တော့မပေးဘူးပြေဝတော့လို့ကိုကြီးပဲသူကလည်းဟုတ်ကဲ့ပညာကြောင့်လုံးကပေးနေတာဒါကြောင့်မလို့မျက်စောပြားကပညာဝိပန္နတာပြောအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါလို့သူကမှတ်တမ်းတင်တဲ့တစ်ခါတခါဆင်းရဲတာလည်းချမ်းသာတယ်မတတ်တဲ့တဲ့ အစိုးမရတာကိုလည်းအစိုးရတယ်လို့မှတ်တမ်းတင်တတ်တယ်မနာတာကိုလည်းနှာတယ်လို့မှတ်တမ်းတင်တတ်တယ်ဟုတ်ပညာကြောင့်လက်ရှိလည်းနေတာလူကြီးပညာဒုက္ခပေးတာဟောဒီပညာဆိုတဲ့ဝန်တို့ဝန်ကိုကြီးချောင်းလူကြီးကဒုက္ခကိုရောက်နေချာပညာရောဝိပရိသစိတ်တန်တိပရိတ္တရှိတိခြင်းဝေပိသကသိကနာပြီးတော့ပုရုဇေဘွားကကြည့်တယ်ဆက်လာတဲ့အာရုံတွေကိုမြင်ပြီးတော့ဒါနစိတ်တွေဖြစ်လာဖြစ်လာရတဲ့ကြောင့်ရှင်အနန္ဒာစီသွားတော့ရှင်အနန္ဒာပြောတော့ပညာမတတ်တဲ့ကမှားနေပြီမင်းကစားတဲ့ရှင်နာကိုအဲ့ဒါကိုကြောင်းလည်းပြန်ပြီးတော့ခြင်လိုက်စားတယ်လို့ခြင်လိုက်ခါနဲ့ကြိုင်တဲ့သူဟာဒါကစိတ်ကဝင်လာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပြဿနာတဲ့သူ့ကိုဖိတ်ခေါ်နေတာဘူးကဖိတ်ခေါ်နေတာတော့ပညာကဖိတ်ခေါ်နေတာသူ့ဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ problem တွေအားလုံးပညာဖိတ်ခေါ်နေတာလို့ပြောရအောင်။အောင်းနေခြင်းလို့လုထာမှားနေတာကိုအများကြီးဖြစ်ကုန်။ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားမှန်ကန်တဲ့မတတ်တဲ့နိုင်ဖို့ရတဲ့အတုပပညာဘနာပါဘူးရွှေရှာဝဲကောင်းတယ်ဆိုတဲ့မှတ်သားအနိစ္စပညာမမြဲဘူးဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာဆွတ်ပတ်ထားဖို့ဒုက္ခပညာရှိရဲဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာဆွတ်ပတ်ထားဖို့အနတ္တဖြစ်ကိုယ်မပိုင်ဘူးဆိုတာလည်းစိတ်ထဲမှာဆွတ်ပတ်ထားဖို့ဘာသာလောကီအနတ္တပညာလောကီတစ်ခုလုံးကပြောစရာဆိုတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေးထားဖို့အစာအာဟာရစားတဲ့အခါမှာအာဟာရပဋိကူလတဲ့အစာအာဟာရတော့တတ်မဲ့တဲ့တဏမဝင်ရအောင်အစာဆိုတာရောစရာလို့ဆိုပြီးတော့အလုံးသိရတယ်နော်ပဋိကူလတဲ့အဲဒီကဘာကိုတားတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တဏမလောက်အောင်တားပညာလေးဝေဒနာကိုတိုးပွားစေတတ်ပြီးတဏကိုဖိတ်ခေါ်နေတာဟုတ်ကဲ့လားပညာလေးခံစားမှုကိုတိုးပွားစေပြီးတော့ဘယ်သူကိုဖိတ်ခေါ်တာနော်တဏှာကိုဖိတ်ခေါ်နေတာတဏှာဒီကြေတနာကိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာတော့ထွက်တယ်သူကကြည်မာဆုံးစွာအားကြည်ဆုံးဟုတ်မလားဒီကတော့တင်ညာဆိုတဲ့ဝန်တို့ဝန်ကြီးရတယ်တွန်းချီးတာလေဒုက္ခနာကိုကြီးရဝန်တို့ဝန်ကြီးဖြစ်တယ်လို့ဝေဒနာနဲ့ဝန်တို့ဝန်ကြီးဖြစ်တယ်လို့တင်ညာနဲ့ဝန်တို့ဝန်ကြီးဖြစ်တာပဲဘယ်လိုလဲတင်ညာနဲ့ခန္ဓာကိုကြည်အောင်သင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာဘာတွေလဲအကျဉ်းချင်းပြောရဆိုရင်စေတနာတွေအတွေးတွေဟုတ်ကဲ့ကံနဲ့စေတသိက်တွေစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဘာဝတရားတွေအားလုံးသင်္ခါရခန္ဓာလို့ခေါ်ပြီးမှလည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဝိရဏပညာကလွဲတဲ့စေတသိက်50ကိုသင်္ခါရခန္ဓာစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွေးတွေလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေအားလုံးသင်္ခါရခန္ဓာဘဝနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာပဲဒေါသနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာပဲမောဟနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာပဲအကောင်းတွေကြည်အောင်လားအာလောဘဆိုတာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာပဲအဒေါသဆိုတာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာပဲအမောဟဆိုတာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာအဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာတွေကဘလို့ဝတ်တော့ဘုံဖြစ်တယ်လို့ဆိုချင်ကြည့်သင်္ခါရမှတ်တဲ့ထားတဲ့ဝိရဏကသဘောတွေကြခန္ဓာခန္ဓာတော့ဘယ်သူတွေကလိုက်လုံးလုံးဆိုသင်္ခါရခန္ဓာတွေကလိုက်လုံးဟုတ်ကဲ့ဝိရဏအခြေကိုသင်္ခါရခန္ဓာတွေကလိုက်တယ်ဒီထဲမှာခေါင်းဆောင်လောက်တာတဏ္ဍာပဲသင်္ခါရခန္ဓာတဏ္ဍာကဟောသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာစေတနာဆိုတာတော့ပါစေတနာသဘောတရားတွေကို organize လုပ်တယ်စုစည်းပေးတယ်တောအားတွေပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကြည့်ခံစားရအောင်လူတွေပါလို့လုပ်တယ်ဆိုကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်အကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်လုပ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးပညာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းဝိရဏကခံစားတယ်ထိုခံစားရတဲ့ကိုနောက်ထပ်ခံစားဖို့ဆိုပြီးတော့တဏှာကတွေ့ကြတယ်ဒေတာရိအတွက်ကြောင့်ထိုတွေ့တာကတော့မစွန့်မနိုင်လို့ဒါမျိုးရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့မလုပ်ကြဘူးဆုရဟုတ်တဲ့အခါမှာကံတွေကုသဏမှာမစုမိပါဘူးလား
3: စုမိပါဘူး
0: ကောင်းကံဆိုးကံကြည့်ဘာသာတိပါဒသူ့စိတ်ကိုတတ်တာရောမရှိဘူးလားမ
3: ရှိပါဘူး
0: အရိဏဂါရသူများပြည့်စုံတာတွေခိုးလာရောမရှိဘူးလား
3: ရှိပါ
0: တယ်။ဒါလိုမျိုးသာသာရသူများသားများပြည့်ပါတာတွေကိုမဖြစ်လာဘူ
3: း
0: ။ဒီဒါလေးအကောင်းဆုံးကြံစည်တာတက်လာ။ဘသူရေဝတို့ကိုဘုံလဲလို့ဆိုရင်သင်္ခါရခန္ဓာကြီးရဲ့ဘုံကိုခိုးတယ်။ ကတ္တနာအာလုံးဒေါ်လာနဲ့အာလုံးမှာသင်္ခါရခန္ဓာအနေပြီးတော့ဒက်တိဆောင်ရက်တွေကလို့ပြောရအောင်နော်
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာအဓိကရက်တွေကတော့တဏှာပဲပေါ့ကိစ္စနာရီအရောမလုပ်ဘူးလားဆိုတော့လုပ်တတ်တယ်အလောကိုအကြောင်းပြုပြီးအလူကြီးတွေပေးတဲ့အလူပေးတဲ့အခါဘာစုတောင်းလဲဆိုရင်တော့ဘွားကြတော့တထေးကြီးဖြစ်ရပါလို့ဒီစုတောင်းတာ။အောင်းပါပြီတထေးကြီးဖြစ်ရပါလို့တထေးဖြစ်တယ်။ဖြစ်ပြီးရင်အဲ့ဒီတထေးကြီးကအိုနာတေဒုက္ခဒုက္ခလား
3: ။ဒုက္ခပါဘုရား
0: ။တို့ကသွားခိုက်တာခိုက်ကရောဒုက္ခလား
3: ။ဒုက္ခပါဘုရား။
0: အဲ့တော့ဒီအလောကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခံမှန်သေးနေရတာဖြစ်လို့
3: ဖြစ
0: ်ပါလား။အခံမှန်ပိုရတာရောမဖြစ်ဘူးလား
3: ။ဖြစ်ပါလား
0: ။ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သင်္ခါရခန္ဓာကလည်းဒုက္ခပေးခြင်းပေးနေတာပဲဘုံတော့ကိုကြီးပဲအဲ့တော့ဒါကြီးကိုလည်းခံထားတယ်လူတွေသင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်တွေကိုလည်းခံနေကြရတယ်လို့ပြောတာနော
1: ်ဟု
0: တ်ပါရဲ့အဲ့ဒီဘုံတော့ကိုကြီးတွေကိုခံထားသောဝိညာဉ်ခန္ဓာဆိုတဲ့အသိစိတ်တွေကိုတွေးကြည့်လိုက်အရာရာတွေတွေကပြောကြတယ်ဘောလားစိတ်ချမ်းသာတယ်စိတ်မချမ်းသာဘူးစိတ်ကောက်တယ်စိတ်တူတယ်စိတ်

0: ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဘာသာမဝိပစ္စကန္နာဘာသာအာရောစပုဂ္ဂလောဒိဋ္ဌိဉ္စသာယတို့ပစ္စကန္နာခန္ဓာ၅ပါးတွေတတ်တော်ရင်ရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပါရာတကယ်ဝန်တော့ဝန်ကိုကြီးပါပဲ contemplation လုပ်ကြည့်နော်ဘုရားဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဓမ္မဉာဏ်နဲ့ရှုပြီးတော့ကြည့်တကယ်ရှုကြည့်လို့ရှိရင်ကျင့်တတ်စရာရှိရတယ
1: ်မရှိပါ
0: ဘူးမရှိဘူးဒုက္ခတွေကြီးကြီးပဲဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးပစ္စကနာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာပါတကယ်ဝန်တော်ဝန်ကိုကြီးပါပဲဘဝရဲ့ဝန်တော်ဝန်ကိုကြီးအဲဒီဝန်တော်ဝန်ကိုကြီးကိုထမ်းရနေကြတာဘသူတွေလဲဆိုတော့ဟောလူလို့ခေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနတ်လို့ခေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိရစ္ဆာန်လို့ခေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတတ္တဝါလို့ပြောရတဲ့သုံးတဲ့ပုံမှာရှိကြတဲ့မလွတ်ကင်းကြတဲ့တတ္တဝါတွေမတ်တရားဟောဒီဝန်တော်ဝန်ကိုကြီးရဲ့ခြံလေးကိုခန်းနေကြရအောင်လားအနာရတာလို့ကိုယ်ရာရှိတယ်၊ဒါနာရှိတယ်၊သေတာရှိတယ်၊ဘုသူခံခံရတာနော်။အန္တာရဲ့ခံကိုခံရတာ။ဟုတ်ကဲ့။ခန္ဓာမရလို့ရှင်သေစရာရှိပါ့မလ
1: ား
0: ။မရှိဘူး။အဲ့တော့ဝန်တော့ဝန်ဘူးကြီးကိုထမ်းထားရတယ်ဆိုတာခန္ဓာငါးပါးရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအဝန်တော့ဝန်ဘူးကြီးပဲ။တက္ကနာကြီးကိုရင်ဝယ်ပိုက်ထားတာနဲ့အတူတူပဲ။အာရဝိသက်ခန္ဓာပါဒအာရောစပုဂ္ဂလောပုဂ္ဂလပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ဥနာမြမတ္တဝမှန်တယ်ဟာပါရပါတော့ဝန်တော့ဝန်မူကြီးကိုထမ်းရပြီးတော့နေရတဲ့သူပါပဲတဲ့ခေါင်းကြီးတို့တည်းကဝန်တော့ဝန်မူကြီးကိုထမ်းနေတာလားဝန်တော့ဝန်မူမရှိပဲနဲ့အေးအေးတက်တက်သာသာနေရတာလားထမ်းနေရတာနော်ကိုထမ်းနေရတာကိုထမ်းနေမှသိအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ
1: ်
0: ဟုတ်ကဲ့ထမ်းနေရတာကိုထမ်းမှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကိုအဋ္ဌဉာဏ်မရှိသေးတာလေ
1: ။
0: ဘယ်သူမှမသိအောင်လုပ်ထားတာလို့ဆိုတော့ဝိညာဉ်မသိအောင်လုပ်ထားတာ
1: ။
0: အဝိညာဉ်ရှိနေတဲ့ဉာဏ်မသိအောင်လုပ်ထားလိုက်မယ်။ဟောဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပြောရရင်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးဒီဝန္ဒုကြီးဝန္ဒုကြီးကိုထမ်းနေရတာကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ။ဝန္ဒုကြီးဆိုတာခန္ဓာ၅ပါး။ဒါနဲ့ဒီဝန္ဒုကြီးကိုဘယ်သူမှယူဘုရားတာဝန်ယူလာဘုရားဖန်တီးနေတာတော့ဆက်မရှိနေတာကောင်းလားမကောင်းဘူးလားဆိုရက်ဆောင်ကြဘာရဒါနံဒုက္ခံလောကေဘာရဒိခိပနံဒုက္ခံဘာရဒါနံဝတ္တုကိုရယူချခြင်းဟာဒေါကိလောကီမှာဒုက္ခတကယ်ဒုက္ခကြီးပါပဲခန္ဓာကောင်းရလာတဲ့ဒီဝတ္တုကိုကြီးကိုရယူချတာဟာတကယ်ဒုက္ခကြီးပဲဒါကြီးရှိနေတာတကယ်ဒုက္ခကြီးရှိနေတာပဲဟုတ်ကဲ့ပါရမီပုမန်ခန္ဓာဝအကြီးကိုချပြချင်နေတယ်ဒုက္ခတကယ်ချမ်းသာတယ်ကိခန္ဓာကိုယူမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြက်တနာတွေလာအောင်လားမ
1: လာ
0: ပါဘူးအယုတ်ခန္ဓာကိုယူမရှိဘူးဆိုရင်အမှန်ကြီးပဲတွေးကြည့်လိုက်အောင်မနဲ့ညအိပ်ပြရတာလည်းမရှိဘူးမနဲ့ဒင်းတော့မျက်နှာသိရတာလည်းမရှိဘူးတွားရဲတွားရတာလည်းမရှိဘူးရေမိုးချုပ်ပြရတာလည်းမရှိဘူးသူမျက်စာကိုချက်ကျုပ်ပြရတာလည်းမရှိဘူးကတ္တနာတွေမနေဘူးလ
1: ား
0: သူ့အတွက်ဟိုအစားတွေလည်းဝယ်ပေးရတာလည်းမရှိဘူးဆင်ပေးရတာလည်းမရှိဘူးเนาะယသိဘုံလို့မြန်မာတက်ပေးရတာလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိတော့ကတ္တနာတွေနည်းတော့မလားနည
1: ်း
0: ပါဘူးပါကြိုက်တာလည်းမရှိဘူးနားကြိုက်တာလည်းမရှိတော့ဒုက္ခနာကိုရှိရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိဒုက္ခတွေနည်းတော့မလားန
1: ည်း
0: ပါဘူးနည်းတော့အဲ့ဒီဒုက္ခလို့ဒုက္ခလို့ခြင်းနေလို့အနာခြင်းနေကြတာသူလေးကအဲ့ဒီတော့တကယ်ဒုက္ခကြီးတယ်ပါရဒနာဝန်တော်ကိုယူရယူခြင်းသည်ခန္ဓာငါးပါးကိုယူခြင်းဟာဒုက္ခတကယ်ဒုက္ခကြီးပါပဲ

0: ခန္ဓာနာဝဆိုတဲ့ဝိတုကုကိုယူသူယူရတယ်ဘက်တဲ့ပြန်ရှာကြည့်လိုက်လို့ရှိတယ်တဏှာပဲခန္ဓာနာဝဆိုတဲ့ဝိတုကုကိုယူဖို့ဘယ်သူယူရလဲတဏှာဟုတ်လားတဏှာကဝိတုကုကိုယူတာအဲ့တော့ယေရှုဘုရားကဒီလက်ဆက်ပြန်မှာဟောထားတဲ့အတိုင်းပဲကာယတနာဘောဓဘဝိကန္တနေရာကသာရတာတတရာတတရာပိတ္တိနေတေတိကံကာမတနာဘဝတနာဝိဘဝတနာအာနာဘာဝဆိုရယ်ဝေတော့ဘုံကြီးကိုရယူတဲ့နေရာမှာလက်တဲ့ဟာသူပဲသူ့ကြောင့်ဓာကြီးရနေတာလေသူ့လုံးချင်လို့ရတာပြောသူကတွေ့တာလေဒီကြာရီတော့ဓာကြီးကိုရရနေတော့ဓာကြီးကကိုယ်ဒုက္ခပေးနေတာဟောအဲ့ဒီဒုက္ခဒုံကြီးကိုပါသူကမတော်ပြီယူထားနေတဲ့အခါမှာဒုက္ခတွေကြည့်ဒါယတနာပေါ်လို့ဒုဝိကဘဝတစ်ခုကိုတိဆောက်နေတာသူပဲဘာဖြစ်ဘဝတစ်ခုကိုသူကဘယ်လိုလုပ်တိဆောက်တာတော့လို့ဆိုတော့ခုနကရှိတယ်ခင်ဗျားကပတ်တန်းတင်ထားတဲ့အဝေဒနာကသဘောကျတယ်ဝေဒနာကသဘောကျတယ်သူကတွေ့တာလို့ဆိုတဏှာတွေ့တာပြန်ရတဲ့အခါကျတော့ဒါလို့ရတဲ့တော့မကြိုးစားဘူး။ကြိုးစားတာကကံတရားဖြစ်တာ။အဲဒီကံတရားကနေပြီးတော့ဘဝတစ်ခုပြစ်ချလိုက်တယ်။တကယ်အဲဒီကံတရားလုတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုတဏှာလုတ်ပြီး။အဲကြောင့်တဏှာဟာတကယ်တည်းအစ်စ်တယ်။အဲကြောင့်သူကဘောဓဘဝိကဘဝတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖြစ်စီပုဏ္ဏဘဝဘဝအတိတ်တွေကိုသူကဖန်တီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အန္တိမိတဘာဝတရားပဲနော်ဒါယတနာဘောဓဘဝိကဘောဓဘဝိကဘဝအတိတ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တဘဝပြီးတဘဝတဘဝပြီးတဘဝဘဝအတိတ်တွေအတူတူပဲခံပြီးတာခါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတစ်ခင်ကိုတော်များကဘုရားချက်တို့ရောက်တဲ့အခါမှာဟုတ်ဘုရားမလာရင်ဘုရားချက်တို့ကိုကိုယ်ရောက်မယ်ဆိုအနေကတာတင်ရတာပါဘုရားအဲ့ဒီအနေကတာတင်တဲ့ခန္ဓာထဲမှာရှိသဟာဒရံဒွေတံတော်ဒုက္ခသာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏအနာအိကြီးသူဆောင်နေတာတော့လိုက်ရှာတာတဲ့အခုတွေ့ပြီတဲ့ဘယ်သူတို့ရှင်တဏ္ဏတို့တွေ့တော့နောက်ဆောင်လို့ရေးတဲ့သူလက်ခံတော့အဲ့တော့တဏ္ဏဟာခန္ဓာကိုဖြစ်စေတတ်တာပေါ့သူကဒုက္ခကိုရယူတဲ့သဘာဝတရားလို့သူခေါ်တယ်နော်ကာယန္တနဘောဓဘဝိကနန္ဒီရာဂသဟာကတနန္ဒီဆိုတာခွာလေးတွေ့ကြတယ်ဒါလေးတွေ့သဘောကျနန္ဒီဘောကျလက်မြဲသဘောကျဒေသိကနာမြင်လိုက်သဘောကျနားလည်းချူတာလည်းနန္ဒီကျသဘောကျနှာခေါင်းလည်းမွေးကြတယ်နန္ဒီနားလည်းသဘောကျဟောနန္ဒီပြတဲ့ဒါကဆိုနှစ်တည်းရုံနဲ့မဟုတ်ဆွဲနေလိုက်သေးတယ်ကွာ။စိတ်ထဲမှာဆွဲနေတယ်။ဘယ်လိုဆိုအရောင်ဆိုးလိုက်တယ်လို့ဆိုးထားတဲ့အရောင်ကချွတ်လို့မရတော့ဘူးလေ။စိတ်ထဲမှာကအရောင်ဆိုးပေတာ။ကြိုက်တယ်အရောင်ဆိုးတယ်အဲ့ဒါကိုနန္ဒီဟာကနန္ဒီကခုနဲ့ပေးတာ။နန္ဒီနှစ်တည်းတည်းရာကဆွဲရတယ်။အဲ့ဒီတဘာဝတရားလေးဟာနန္ဒီရာနာသာကနှစ်တည်းတည်းဆိုတဲ့တဘာဝဆွေးရဲဆွေးရဲဘာဝနဲ့ရှင်ပြဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒါယတနာဘောဓဂမိကနန္ဒီရာဂသာကတတရာတတရာပိပိတိအနေရဲကိုသူကငြိမ်ပြီးတော့ဒါလေးတစ်ခုရိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီလိုဒါလေးနဲ့ကြိုက်လိုက်တာနောက်တစ်ခုတွေ့ကြိုက်လိုက်အောင်မှာနောက်တစ်ခုတွေ့ကြိုက်လိုက်အောင်မှာဟုတ်လားဆုံးနိုင်တယ်လို့ရှိတတရာပါးရည်ကြီးကိုကြိုက်နေပါပဲတိုက်ပြီးတို့ချင်းနေမှာတတ်သွားတယ်လို့သူကမရှိဘူးနော်တတရာတတရာဘိနံလေးမြင်းမြင်းများအာယုန်တွေကိုဆွဲလန်းနှစ်တက်တက်တဲ့သဘာဝရှိတဲ့ญาญံတဏအကျင်တနာလို့ဆိုရဲတရားဒီအဖြစ်ရှိအဲ့ဒါကပါရဒါကဘုလုံးဘုကြီးကိုမရရအောင်လုပ်တာသူ့ကြောင့်ဘုလုံးဘုကြီးရဘဝတခုရတာတဏှာလက်နဲ့နော်အဲ့ဒီတဏှာဘာလို့နစ်တဲ့တလဲလို့ခွဲလိုက်တဲ့အခါတေတိရန်ကာမတဏှာကာမတဏှာဆိုတာဘာပြောတာလဲဒေသီကပြောစရာအာယုန်တွေကိုတွေးရင်နစ်တဲ့တာ ကာမနာသာသာသာဇေယအနံလေးကိုဓာတ်ဆောင်ပြီးတော့နှစ်သက်တာတွေ့တာသခေါင်းကမွေးတယ်တဲ့အနံလေးကိုနှံပြီးတော့အာရဏတွေ့တာကနှစ်သက်ဟုတ်ကဲ့ပြယာကကောင်းတဲ့အရာလေးတွေ့ရင်တွေ့တာကနှစ်သက်အကောင်းဆုံးဆိုတာစိုက်စိုက်ပေါ်မှာသွားကြည့်တယ်ဘုရားရဲ့ကောင်းဘုရားရဲ့ကောင်းပုံမှန်ပြောလို့မရဒွေးမိကြတဲ့လူကဒွေးနေတာပွေးမကြိုက်တဲ့လူကနမ်းတယ်ဟုတ်ကဲ့တပိတ္တရဲ့အပိမွေးလေမကြိုက်ရင်နမ်းတယ်ဟောကိုကြိုက်တာကိုပဲကွာအဲ့လိုမျက်စိနန္နာလေယာကိုတွေးကြည့်တော့ပြဏတရားအာရုံတွေပေါ်မှာတွေးနေတာကာမတဏ္ဏလို့ခေါ်တယ်ဒါကိုကာမတဏ္ဏပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆင်းနေမြင်နေနားနဲ့ကြည့်တယ်အဲနားနဲ့ကြားတယ်နှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှုတယ်လျာလေလျက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာခြင်မဲ့တဲ့အရာတွေပေါ်မှာတွေ့ကြတာဟာလျက်တနာရှိတယ်။အဲ့ဒီတနာတွေကိုယ်တိုင်ကဖြစ်တယ်။ဘာကကာမလဲ။ဘဝတနာဆိုတာကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘဝလေးကိုသာဝရှင်တန်းနေခြင်းနဲ့ဒီဘဝကနေကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝနဲ့ဟုတ်ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ခြင်းနဲ့တဏှာတွေမှာပြောနေတယ်။ဟောတဏှာထဲမှာဒီဘဝကနေဒီဘဝကူးပြီးတော့နေရဲဆိုတဲ့သဘာဝလေးနဲ့အယူဆွဲလေးနဲ့ပြောနေတာဘဝတဏ္ဏတတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့အစင်ထာဝရဘဝထဲမှာပျော်မွေးနေတာဘဝတဏ္ဏလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဝိဘဝတဏ္ဏဆိုတာသိပြီးတော့နောက်ဝါဆိုတာမရှိဘူးလို့မခြေရလေးပေါ့ရုပ်ဝါလေးသဘာဝလေးဒီဘဝဒီကိုယ်ဆိုင်တော်ဝဘာမှဖြစ်เสียမလို့တော့ဘဝဆိုတာတည်ပြတ်တာပဲလို့ဒီလိုတည်ပြတ်မှုဆိုတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့တွေ့တာမဖြစ်သေးဘူး။မဖြစ်တာကောင်းတယ်လို့ဆိုရဲအတွေ့အမြင်နဲ့တွေ့တာကမဲ့တဲ့ဝိဘဝတဏ္ဏလို့ခေါ်တယ်။ပုစိရာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ brown view တစ်ခုပေါ်သူကဟုတ်လား။ဘာလဲ။ပါရဲ့အယူဆတရားနဲ့တွဲပြီးတော့တွေ့တာတဲ့တဏ္ဏမျိုးကိုဝိဘဝတဏ္ဏလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတဏှာသုံးမျိုးလုံးမှာဟောဒီဘုံတို့ကဘုရားယူစီတဲ့တဏှာလေးချင်ဘာရဒနာဒုက္ခလောကေဘာရနိခေပနံဒုက္ခသစ္စာရတဲ့ကိုရောမြတ်ကအေးတဏှာကဘုံတို့ဘုရားကြီးကိုရယူတယ်ခက်တော်ချင်းဒီဘုံတို့ဘုရားကြီးလွတ်တော်အောင်လုပ်တဲ့နည်းလမ်းမရှိဘူးလားလို့ဆိုရှိဘာရနိခေဘုန်းတော်ဘုန်းကြီးကိုလည်းချရမယ်ဆိုရင်လက်ရရှိပါကျင့်နေတာအဲ့ဒါကိုကျင့်ပြီးတော့ဘုန်းတော်ဘုန်းကြီးကိုပြစ်ချလို့ရတယ်တဏှာကိုပယ်ရမယ်လို့ဆိုတော့ယောတာရာယောတနာယအတိတဝိရာကနိရောဓောခုနဘုန်းတော်ဘုန်းကိုယူတတ်တဲ့တဏှာကိုအကျွမ်းမဲ့ဖြစ်စီဖြစ်ဖို့ဖယ်ရှားဖြစ်ဖို့လိုတယ်သူ့ကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ဘုန်းတော်ဘုန်းကိုရယူနိုင်ရှိတော့မရှိရင်ဘုလို့ဘုရားချပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်။နောက်ယောတတာယဝတနာယအတိတဝိရာဂနိရောဓောတတာယဝတနာယသူဘဝကိုတွေ့တာတဲ့ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်စေတတ်တဲ့တနာဤသားလေအတိတဝိရာဂနိရောဓောအကျဉ်းချံမရှိလုံးဝတုံ့စင်သောအောင်ချုပ်ရင်းခြင်းဖြင့်လုံးဝပုံစံတော့ဒီတဏှာကိုလုံးဝဖယ်ရှားပြရမယ်။ဒါဖြင့်ဖယ်ရှားပြတဲ့နိဒာနာဘာလို့လဲမဂ္ဂင်ရှိပါခြင်းတရားကိုချင်။အဲဒီမဂ္ဂင်ရှိပါခြင်းတရားကိုချင်ခြင်းဖြစ်လာတဲ့ဟောဒီတဏှာကိုဖယ်ရှားပြနိုင်တယ်။ဟောနော်။ဘုရားဗျာဒိတ်တော်တော်များကအဲဒါကြောင့်မလို့ဘဝဆိုတဲ့ဝိလုပ်ဝန်ကိုကြီးကနေလွတ်ဖို့ရတဲ့။ဟဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားပြပါဘဝကိုယူနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခကြီးကိုရယူနေတာမျိုးပဲဖြစ်နေတယ်။ဒိဋ္ဌိပိဋ္ဌာကရုံပါဒံပညာပါဒံအနာတိယကရုံပါဒံအလုံးလေးလန်လာတဲ့ဘဝရဲ့ဝန်လုံးကြီးကိုဒိဋ္ဌိပိဋ္ဌာပြစ်ချရကြ၍ဒိဋ္ဌိနဲ့ဘဝကြီးကိုပြစ်ချဘယ်လိုပြစ်ချရမလဲ။ပယ်တားနေတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်ပြစ်ချရမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပြတာတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်ဘဝဝတ္တုကြီးကိုပြစ်ချတယ်ဒီတိုင်းပြစ်ချတော့ကတော့မရဘူးဒီတိုင်းချတယ်မရဘူးအတ္တရိတာကိုဖြတ်တော့လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဝတ္တုကြီးကအလုံးလိုကျသွားမယ်ဣတိပိဋ္ဌဝါကရုံပါဒံကရုံပါဒံအလုံး၄တ ံနာတဲ့ဝန္ဒမောကြီးကိုတကယ်တော်ဖြစ်ချရပြီးပြီ။ဣညာသာရနာဒီယနောက်ထပ်ဝန္ဒုတစ်ခုကိုမရယူပဲနဲ့ဒါနာဝန္ဒုတစ်ခုလည်းမယူနဲ့ဒါကိုလည်းချလိုက်တယ်။အဲ့ဒါလည်းချဖို့ခြာနေကြရတော့ဘက်ဆော့ပြရားရဲ့တရားတော်ချက်စင်မဂ္ဂင်ရှင်ပါချက်တရားကိုချင်းရ။ကဲမဂ္ဂင်ရှင်ပါချက်တရားဆိုလိုချင်းရဆိုတဲ့ဆိုရင်အလုံးကြီးရတဲ့တိုင်မင်းရှင်ပါလဲစခန်းသွားတော့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ဘာလို့อ่ะသမာဝါစာသမာကမ္မတသမာအာရှိဝဟုတ်ကဲ့အနာရီပြောရမယ်အနာရီလုပ်ရမယ်အသက်မွေးမှုမှန်ရမယ်ဆိုတာဒါပါပြောတာတိလာနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ဖို့ပြောတယ်เนาะဘုရင်တရားကိုအရင်ထူတော်မှာဘုရင်တရားကိုမပါဘဲနဲ့လူဟာဆုချမ်းသာမှုများမှာလို့ဆိုဘုရင်တရားကဘာပြက်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တိလံအဝိပတိတာရယတိလံကိုခြင်းတိလာဆိုတာအဝိပတိတာရယစိတ်ထဲမှာရှင်လန်းနေဖို့ရဒီမောလာလုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ထဲမှာရှင်မမ
1: ရှင်ပါဘူး
0: ခန္ဓာလုံးနေရတယ်သူကမောလာတွေလုံးတာကဘာပဲသူတွေတိသွားပါလားငါအကြောင်းကြဲသူတွေကြားနေကြပါလားတူတူတူပြဲသူအကြောင်းပြောတဲ့အချက်လူလျောက်လမ်းချင်မောလာလုံးတဲ့လူကဟုတ်ကဲ့ကဲကိုကြီးတရားရှိတဲ့လူကအဲ့ဒါလို့လမ်းမှာ
1: လမ်းပါ
0: ဘူး။လမ်းလို့တိလံကိုကြီးတိလာဆိုတာအဝိတ္တိတာရယနှလုံးကြည်သားနေဖို့ရာဒီထဲမှာကြီးတိလာရှိနေလို့ရှင်အာမောထာမလို့ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိရကိုယ်တိတ်ခါကိုယ်လုံးနေတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားသိချမ်းတာအချမ်းသာလား
1: တ
0: ိလာဆိုတာအဝိတ္တိတာရစိတ်ချမျိုးကိုပဲတိလာရှိရတယ်အဝိဒ္ဒနာဆိုတာစိတ်ချတာနေတာမဖြစ်လေလို့ဆိုပါမောသဝမ်းတာလေစိတ်ချနေရင်ဝမ်းမလာဘူးလ
1: ား
0: ဝမ်းတာလေဝမ်းတာလေကစိတ်ထဲမှာနှိမ့်ချိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပီတိဖြစ်တယ
1: ်
0: စိတ်ထဲမှာနှိမ့်ချိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပီတိဖြစ်ရင်စိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတာဒုက္ခဖြစ်လာစိတ်ချမ်းသာမှုဒုက္ခဖြစ်လာလို့ဆိုကိုယ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာဒီမရဘူးလားပြီးပါလားပြီးတာအဲ့ကျမှာဟုတ်ဒုက္ခဖြစ်ရင် peace လာရောသူတွေပြောပြောနေရတဲ့ peace peace အဲ့ဒါကာယပတ္တိစိတ်ပတ္တိစိတ်ချမ်းသာမှုငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာအဲ့ဒါလားကိုငြိမ်းချမ်းမှုရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အာယုဝိတ္တုကိုစိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရသွားတာတမာတိ peace မရှိရတဲ့တမာတိဖြစ်ဘူးကဒါရင်ကအကြောင်းကျိုးဆက်နေတာတိလာရှိမှစိတ်နှလုံးသာစိတ်နှလုံးသာကဝမ်းမြောက်တယ်။ဝမ်းမြောက်မှာတက်တဲ့ပီတိဖြစ်တယ်။ပီတိဖြစ်မှာစိတ်ချမ်းသာတယ်။စိတ်ချမ်းသာမှာကိုငြိမ်းချမ်းတယ်။ကိုငြိမ်းချမ်းမှာတမာတိဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့လား
1: ။
0: အဲ့ဒါလေးဖြစ်ဖို့တဲ့တမာဝါဒတမာကမ္မတတမာအာဇီဝဆိုပေကေတုံးမှာအရင်တည်ထောင်ရမယ်။အဲ့လိုအရင်တည်ထောင်လိုက်တဲ့အခါဓာရီဘောမှာအခြေခံပြီးတော့ဘာလုပ်လဲလို့ဆိုရင်ပုဒ္ဒနာမှာကျန်တဲ့အင်္ဂါရက်တွေထူတော်အောင်ပါရီထူတော်အောင်မယ်ဆိုရင်အမဝါယမဆိုတဲ့ကျိုးပန်းအထုံးမှုတွေအားတောင်းအောင်လုပ်ရမယ်။တမာပတိလို့ဆိုတဲ့အတိတရားတွေကိုကျိုးပန်းအထုံးရမယ်။တမာသမာဓိလို့ဆိုတဲ့တည်ငြိမ်မှုတွေရအောင်ကြိုးစားရမယ်။တမာသင်္ကပ္ပလို့ဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့တွေ့ပြီးတမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်ရအောင်ဟောဘယ်ကင်ငါးပါးဒီမဂ်ကင်ငါးပါးဆိုတာကဒီကံကြမ်းထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီမဂ်ကိ၅ပါးအင်အားရှိရှိနဲ့တရားရဖြစ်သွားလို့ဆိုရင်ခုနကတဏှာကိုဖျက်ရှားနေတယ်ကွာ။ပြည့်ရစွာဆေးလို့ပဲပေါ့။ဥပမာမဲ့အန်တီဘော်ဒီတောက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီစွာအားကြီးပြန်ထွက်လာပြီးတော့ရောဂါဖျက်ရှားတယ်လို့ပဲ။ဘုံကောင်းတိုင်းကိုပါရမီတမောလို့ဆေးမျိုးတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတိုင်းပြောက်သွားတယ်လို့ပဲ။သူကလည်းဆေးတဲ့လို့။ဘယ်တော့ဒီကောင်းမလို့ဆိုရင်အနာပါနာလုပ်တဲ့စွာဆိုဒီတရားကအနာပါနာကမ္မချမ်းကျက်တဲ့လေကိုကျက်တယ်။တလေဝင်လေလေးကိုအာရုံပြုပြီးဆူဆိုင်တယ်လို့ရှိတယ်။ဒီထွက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့တတ္တမြဝေဒမြကိုသိနေအောင်စိတ်တွန်းအားကိုပေးနေတာတမဝါယမလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့စိတ်ကလည်းတွန်းအားပေးနေစိတ်ကလေးကတခြားရောက်တော့အောင်ဒီအာရုံလေးပေါ်ကြီးပဲထွက်လေဝင်လေအာရုံလေးပေါ်မှာစိတ်ရောက်နေအောင်တော့အပိတမဝါမ။အဲ့ဒီချက်လေးဝင်လေးကိုအမြဲတမ်းတတိကပ်ပြီးတောင်းကြည့်နေတာကတမဝါမ၊တမပတိ။အဲ့ဒီအာရုံက တွဲပြီးတော့တခြားအာယုံကိုစိတ်တွေရောက်တော့စုပေးရတာသမာဓိမာတိစုပေးပြီးတော့အဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေဆိုတဲ့အာယုံရဲ့ဘောလေးကိုတွေးနေတာကသမာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလိုဒီတရား၄မျိုးကစုပေါင်းပြညာစွာလွတ်လိုက်လို့ရှိရင်သမာဓိဋ္ဌိမှန်မှန်ကန်ကန်ထက်လူဝင်လေးရဲ့တဘာဝကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိခြင်းလို့ဆိုတဲ့သမာဓိဋ္ဌိအသိဉာဏ်တစ်ခုရပါတယ်။ဟုတ်အားလို့ပေါ့လား။ဒါကြောင့်ဝင်ငါတို့ကိုကာရမကဘက်ကအလုံးလုံးတဲ့ဘက်ကိုပြောတာ။အဲ့ဒါဘာလို့လဲပြီးအောင်လို့ရှိရင်ခဏပြောတယ်။ခန္ဓာဆိုတဲ့ဝန်ထုတ်ကြီးကိုရယူတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့သွားအားတွေ။ဘယင်းချက်သေးရင်တော့အာဝိရိယနဲ့တော့မရသေးဘူး။သမာတိနဲ့သမာအနေထားတတိလေးနဲ့လည်းမရဘူးသမာဖြစ်နေတဲ့သမာဓိလေးနဲ့လည်းမရဘူးသမာအတွေးကလေးနဲ့လည်းမရဘူးသမာနားလည်ရုံလေးနဲ့လည်းမရဘူးအဲ့ဒီအင်္ဂါဓာယကကုသဓမ္မတကယ်ကိုခန္ဓာရဲ့မာမာနဲ့အရေးချင်းပြီးပြီးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုနာတဏှာကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်ပါလေအဲ့ဒီလိုတဏှာဖယ်ရှားပြစ်လိုက်မှဝန်တော့ကိုကိုကြီးဆိုင်နောက်ထပ်မှာပေါ့ဘုံလုံးဝဘုံတို့ကိုယူနေတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားပြစ်ပြီးတော့လုံးဝချမ်းသာဒုက္ခရမ်းနေတယ်လို့ယက်ဆက်ကြတာ။ဒိဋ္ဌိပိဋကဝါကရောဘာရံအညာဘာရံအနာတိယသံမူလံတဏှာဘဘုံရှိနိစ္စတောဟောတိနေဥတော။ကရောဘာအလုံးလေးလံလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတဲ့ဘဝဝန်တို့ကြီးကိုနေတိပိဋကနာမဂ္ဂင်7ပါးအကျင့်တရားကိုပွားများအထောက်ချင်းဖြင့်ခြားထားကြ၍ခြားလေးကလည်းပြီးပါပြီနော်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မဂ္ဂင်7ပါးအကျင့်တရားကိုကြင်ကြံကြုပ်ကိုအထောက်ချင်းဖြင့်တဏှာကိုဖယ်ရှားရဝတ်တို့ကိုခြားထားကြပြီးပညာပါဒနောက်ထပ်ဝန်ထုတ်တစ်ခုကိုအနာတိယမယူဘဲနေပြီးတဲ့အခါမှာသမုလအရင်အမြင်နဲ့တကွာတဲ့တဏှာတဏှာကိုသူရဲ့အမြင့်ကပြောလို့ဆိုဝိညာဉ်တဏှာရဲ့အမြင့်ကဝိညာဉ်အဝိညာဉ်ရှိနေရင်သူရှိရောပဲတိပ္ပိတ္တေကအမြင့်ရှိနေသေးတယ်ဗျာသူတိပ္ပိတ္တေအတိုင်းခက်တယ်ရှိနေမှာအဝိညာဉ်ရှိနေသေးတယ်ဗျာတဏှာရှိနေတယ်ဒါကြောင့်တမူလံအဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အမြင့်နဲ့တကွာတဏှာလို့နေဘုရားပယ်လို့ပြီးတော့မှနေသာတော့ဘယ်အရာတွေအာယုံကိုမှပြတော့ဆောင်းမင်းမရှိတဲ့ဖြင့်နေဘူးတော့ကိလေသာခံသိချုပ်ငြိမ်းဤတက္ကရာဘုံတို့ဝန်ပေါ်မှာလွတ်မြောက်ရတယ်ဟူ၍ဘဂဝါရှိခိုးတော်တဲ့ရှင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်

0: ပြည်တွင်ပဲဘဝကုန်တော်ကြီးများဆိုတဲ့ပါရတုဏ္ဏတရားပြီးဆုံးပါပြီပါရတုဏ္ဏတရားပြီးဆုံးပါပြီပါရတုဏ္ဏတရားပြီးဆုံးပါပြီပါရတုဏ္ဏတရားပြီးဆုံးပါပြီပါရတုဏ္ဏတရားပြီးဆုံးပါပြီပါရတုဏ္ဏတရားပြီးဆုံးပါပြီပါရတုဏ္ဏ
1: အမရပူရမြို့မင်္ဂလာတိုင်ဟောင်းကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး72ရက်7လ58ခုနေ့တွင်ဟောကြားတော်မူသောအဝိဇ္ဇာလက်အောက်ခံသင်္ခါရ3မျိုးတရားတော
2: ်ပါစကြလို့ပရိသတ်ဟောပါမသိသေးလို့ရှင်းဖြင့်ယနေ့ဟောမယ့်တရားကဒကာဓမ္မတို့ပပ္ပရဒိဋ္ဌိဥစ္စေရဒိဋ္ဌိလာတတ်ပါတဲ့နော
3: ်
2: ကိုင်းကြရင်ဒကာရမတို့ဒီနေ့အစရာစပြနော်မှန
3: ်ပါဘူ
2: းအရင်တော့ဒီပတိရောမှဖြောင်းမြန်ပြမှန်ပါ
3: ဘ
2: ူးဘောကြလားကြောက်ပ
3: ါ
2: ယနေ့တော့အစဉ်တိုင်းပြမယ်ဆိုတာဒကာရမတွေမှတ်ထားရအောင်မှန်ပါ
3: ဘူ
2: းဒီဘက်ကတလုံးနဲ့ချဒကာရမတွေအဝိဇ္ဇာလို့မှတ်ထားမှန်ပါဒီဘက်ကတလုံးနဲ့ရပါအဝိဇ္ဇာဒါပြန်အဝိဇ္ဇာပြစ်เสียဆိုတာပေါ်လာဒကာရမတွေဒီဘက်ကတလုံးနဲ့ကပါပါလေဝိဇ္ဇာကောင်းပြီအဝိဇ္ဇာဆိုတာဒီတဲ့မသိတာလို့မှတ်လိုက်အဝိဇ္ဇာဆိုတာ
4: မသိတာ
2: ကောင်းပြီဒကာရမတွေအဝိဇ္ဇာဆိုတာပါပါလေမသိဘာကိုမသိသလိုဆိုတော့မေခွန်းတကယ်ရွှဲတော့တကယ်သိလို့ဥလာဘူးတို့ကမေဖို့မလိုလားတဲ့
4: လိုပါပါဗျာ
2: လိုပါတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမသိဘူးသိပါဘူးဘာက
4: ြ
2: ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာသစ္စာ
4: ဆိုတော့အ
2: ဲ့ဒါရောအဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခသစ္စာခဏခဏပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းမသိတာပါပါလေရမ်းမလားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့မှာလောဘဆိုတဲ့တရားဟာသူလာရင်ဒုက္ခပေးတော့မှာပဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကလောဘပဲလို့မသိတာလည်းပါအဲ့ဒါကဓမ္မတွေမှတ်ထားရတာပေါ့လောဘလေးရှင်လိုခြင်းငွေလိုခြင်းပို့လိုခြင်းဖဲလိုခြင်းရှိလိုခြင်းအယောင်းဝါကောင်းတာလေးလိုချင်တဲ့သဘောလေးလာလို့ရှိရင်ဘာသစ္စာလို့ဆိုကြမ
4: လ
2: ဲ။ဝေလိုခြင်းငွေလိုခြင်းလိုခြင်းပါနေတယ်။လိုခြင်းပါနေရသာနဲ့ကဒုက္ခမလုံးလိုက်ပါနဲ့။သဘောကျပါလား။ဝေလိုခြင်းငွေလိုခြင်းပို့လိုခြင်းခြီးလိုခြင်းလိုခြင်းတဲ့သဘောလေးကဘာပါလဲ
4: ။
2: အဲ့ဒါလေးပေါ်လာတာပြီလို့ဩဒါသမှုရိယသစ္စာလေးပါလားလို့အဲ့ဒီပေါ်တဲ့အချိန်မှာတနေ့လုံးညတစ်ခါတည်းကြံစီထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာမသိပဲနဲ့ဒီသမှုရိယဝန်းလာတာကိုမသိသမှုရိယဒီကောင်းကျိုးမပေးမှာကိုလည်းမသိပဲနဲ့အဝန်ခံနေတာဒီတဲ့မသိလို့ဝန်ခံတပည့်ကြတာမသိတာပါပါလေဒါပြန်သမှုရိယပေါ်လာတာမသိတာလည်းဘုသူ့ကြောင့်ဒါပြန်ဝိဇ္ဇာရင်ခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းမသိခန္ဓာရဲ့ပေါ်လာတဲ့လောဘလေးကပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကလေးလို့မသိတာလေကျမ်းမလားဒီလောဘမရှိမှဒုက္ခခတ်သိငြိမ့်တဲ့ရုပ်ငံချုပ်သိငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာမသိတာလေဘယ်လိုကျမ်းမလားမဂ္ဂင်၈ပါးမှတပါးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပြီးမသိတာလေတဲ့ပါလေဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာဒီဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းမသိသမုဒိယသစ္စာလောဘကိုလည
4: ်း
2: မသိပါဘူးနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်လည
4: ်း
2: မသိပါဘူးမဂ္ဂသစ္စာဆိုတော့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုမသိတာလေဝိဇ္ဇာဒီဒကာရမတို့ဘယ်နှချက်မသိပါလဲကျမ
4: ်း
2: ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်သစ္စာ၄ပါးမသိတာဘာခေါ်က
4: ြ
2: ကျမ်းမလားဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာပါလိမ့
4: ်
2: သူ့နာမည်ကတော့မသိတဲ့တရား မင်းပါကိုမသိတယ်လို့မေးတော့သူဘယ်လိုပြောပါလဲသစ္စာလေးပါမသိတာပါခေါ်ကြပြန်လာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီဝိဇ္ဇာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာအဝိဇ္ဇာကရှိနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဆိုတဲ့ဓမ္မစကြာပါဠိတော်သောတာပန်တည်တဲ့တရားဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဝိဇ္ဇာရှိနေဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မဲ့ခင်လာနိုင်ပါ့မလားဘာကြောင့်မလာပါလိမ့်ညာဝိဇ္ဇာရှိနေလို့ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာကိုလုံးနေရှိတဲ့တော်လို့မေးဖို့မလိုဘူးလားလို့တော့ဒကာရမတွေကမှတ်လိုက်တာပေါ့ဝိဇ္ဇာပြစ်เสียသင်္ခါရသင်္ခါရ3ခုလားဘယ်နှခုလာပါလဲဒကာရမတို့ဝိဇ္ဇာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ခါရ3ခုလုံးတယ်ရှင်းမလားဒါဖြင့်သစ္စာ4ပါးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာလုပ်ပါလဲသင်္ခါရ3ခုလုံးတယ်ဒကာရမတို့ဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလုပ်ပါလဲသင်္ခါရသုံးခုကိုလုတ်တယ်ဆိုတာသဘောပါလား။ကောင်းပြီဒါကခမားတို့စာစုနဲ့ပဲသိတာပါလေ။ကိုလုတ်နေတာသိဖို့အရေးကြီး။စာစုသိကိုအရေးမရှိပါဘူး။ကိုလုတ်နေတာသိဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒါပြန်ဒကာရမတို့သင်္ခါရတွေကိုလုတ်တယ်မလုတ်တယ်ဆိုတာကြည့်ရအောင်နော်။ဒကာရမတို့ကာယကံနဲ့ကောတဲ့ခြိဝယ်ပိုးဝယ်သွားကြတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါကာယသင်္ခါရဘုရားရဲ့ဈေးလျှော့ပါအောင်ဒီသေးဒီသေးလုံးပါအောင်လို့ပဇက်ကတော့မပြောချင်ဘူးအဲ့ဒါကဝစီသင်္ခါရဘာကြဘာလာကနောက်နဲ့ပြောတာကနောက်မှကြံစည်ဘယ်လိုပြောမှနေရကြမယ်လို့ကြံစည်ပြီးအတမထွက်ဖဲနဲ့နေတာကမနောဘာကြကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်သင်္ခါရပေါ့ဗျာရမ်းအဲ့ဒါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှဖြစ်တာတော့လို့မဲဖို့မလိုဘူးလားအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာရှိလို့ကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်သင်္ခါရဖြစ်တာပါရှင်းမလားအဝိဇ္ဇာရှိလို့ဘာဖြစ်ကြလဲအဲဒါကြတော့ကိုယ်တိုင်ပြီမိနေပြီဘုရားဘုရားမိမနေသေးဘူးလား
3: မိနေပါဘူး
2: ဒဂရမတို့အဲ့ဒီဘိုးဝဲချီဝဲကိုယ်တိုင်သွားကြတာဒီဆိုတော့ကာယဆိုတဲ့ကိုယ်နဲ့သွားကြလာကြတော့ပြုပြင်ကြတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြတာကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရကပျော်ပျော်ဆူဆူနဲ့နေတာဘာဆိုကြစိတ်ထဲကကြံရည်ပိစကရာဒီလိုပြောမှဒီလိုရမှာပဲဆိုတာကစိတ်သင်္ခါရမနှောမရှိဘူးရမလားပါတယ်လို့အဲ့ဒီသင်္ခါရ3ခုဟာတဲ့ဒကာကျော်တို့ဒကာဆိုင်တို့ဥလာဘူးတို့ဘသူကြောင့်ဖြစ်ပါလေဟုတ်မဟုတ်ကလားဆိုတော့ဘုရားကအဝိဇ္ဇာပြစ်เสียပြေချာဟောရမလားဩဒုလုံနေတဲ့လူကအန္တရာယ်ကင်းပြီးကင်းမှန်နေတယ်အများကောင်းစားဖို့လုပ်တော့တို့ကုသိုလ်ရတာပေါ့လို့အောင်းမင်းဘယ်ဟုတ်လဲမလို့ဒကာရမတွေကကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်သင်္ခါရဆိုတာပရိစ္ဆေသောဥပ္ပါဖြစ်နေတာပရိစ္ဆေသောဥပ္ပါဆိုတာလဲတဲ့တရားဒုက္ခတရားဒီဝမေတ္တကေဝလသဒုက္ခခန္ဓာသလို့မဆိုဘူးလားဒုက္ခအစုကြီးလို့မဆိုဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာရမတွေကမမြင်ညာနားလဲသားတော့ဟိုးတဲ့ဩအများနဲ့ကောင်းစားအောင်ကိုယ်လဲစားရအောင်သုပိရိက္ခာရကိုယ်နဲ့သွားပဇတ်နဲ့ပြောစိတ်သေးကကြံစည်ပိဋကလာနေတာတွေဒီသစ္စာကြံစည်တာလားတဲ့လောကကြီးကြံစည်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဆိုတာကြာမှတ်လိုက်ပါမှန်ပါဘူးရှင်းမလားပါလေရှင်းပါပါရဇေအာရမဂရမတွေသိအောင်လို့ပြောနေရသိအောင်လို့ပြောနေရဒါမှမသိလို့ရှင်လေငါလုံးနေတဲ့လူဟာကွာအများကောင်းစားရေးအလုံးချမ်းသာရေးဆိုတော့ဥသာဒကာရမတို့သိချာစဉ်းစားကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခငြိမ်းအောင်လုပ်နေတာလားဒုက္ခပွားအောင်လုပ်နေတာ တို့ပေါ်ဗလား
4: ပေါ်ပါ
2: တယ်အဲနောက်ကဂရမတွေပေါ်ကြရဲ့လ
4: ား
2: ပေါ်ပါတယ်ဒါခင်ဗျားတို့သေသေးသေးသေးစဉ်းစားပါအဝိဇ္ဇာရှိလို့လုပ်ဖြစ်တာမသိလို့ကိုယ်ကွာရတဲ့ခါရလို့မသိလို့ပါတော့မသိလို့စိတ်နဲ့တခါလည်းပြည့်ပြင်းစိတ်နဲ့ကြံစည်မရှိပဲအဲဒါရေတကားကျွယ်ဥလာဘူးတို့အခုအားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့လုံနေကြတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရာကြီးလို့မှတ်လိုက်ပြင်ရလားပါတဲ့ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဘယ်နှမျိုးဖြစ်ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာမသိတာလဲဒါဖြင့်သစ္စာလေးပါးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီသင်္ခါရသုံးခုလုံးတာกว่าတယ်ခင်ဗျာကရောက်เสียကောင်းတယ်ကောင
4: ်းပ
2: ါဘုရားတိုက်တို့ပေါ်ကြပေါ်ပါဘုရ
4: ား
2: အာလုံးတရားဓမ္မတွေဒီစိတ်ကိုဟောတော့တရားကျွေးတာမသိလို့လုံးတာတယ
4: ်မှန်ပ
2: ါဘုရားကျမ်းမလားက
4: ျမ်
2: းမသိလို့လုံးတာတယ်တရားသက်ရ
4: မှန်ပါ
2: ဘာလို့လုံးတာ
4: မသိဘူ
2: းအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားကဘာတရားလဲမသိတဲ့တရားတို့ပြောလိုက်ပါတော့နော်ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားက
4: မသိတဲ့တရား
2: ပါမသိတာသစ္စာလေးပါမသိတော့ဘူးတဲ့သင်္ခါရအလုံးလုံးပါတယ်မှန
4: ်ပါ
2: ကိုယ်ဟာပြန်ပြောသွားလိုက်လာလိုက်မလုပ်ပြုတာနှုတ်ဟာပြန်ပြောလိုက်ဆိုလိုက်တော့
4: လုံးပါ
2: သိရတဲ့ကြံလိုက်စီလိုက
4: ်လုံးပါ
2: ဒါတွေကလည်းဝိပဿနာပွားနေတာလားတဲ့ဒါသင်္ခါရလို့ပြုပြင်နေကြတာလားဒါဖြင့်အဲ့ဒီပြုပြင်နေတဲ့ကိုယ်နဲ့ပြုပြင်စိတ်နဲ့အဲပါးစပ်နဲ့ပြုပြင်စိတ်နဲ့ပြုပြင်နေတဲ့သင်္ခါရတရားသုံးခုကဘုသူ့ကြောင့်ဖြစ်ပါဠိတော်ကဘယ်နဲ့ရှိတော့ဟောပေါ်ပြီတခါကြီ
4: း
2: အာရမေအာရမတွေပေါ်ဗလ
4: ား
2: ပါတယ
4: ်
2: အင်းခင်ဗျားတို့ကဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအန္တရာယ်ကင်းလို့နေနေတာကိုလုံးနေတာ
4: မှန်ပါပါ
2: ရှင်းမလားအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတော့တရားကျွေးဒီလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေကမတွေ့မယ်ဆိုကိုလုံးနေတဲ့လူကအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အလုံးလို့ပြီးပါမသိ
4: ပါဘူး
2: ဘုရားကလည်းအဝိဇ္ဇာဖြစ်စီခြင်းနဲ့
4: အ
2: ဝိဇ္ဇာချုပ်စီခြင်းနဲ့
4: တ
2: ရားဓမ္မတွေကလည်းအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်နေကြတယ
4: ်
2: ကောင်းပြီ
4: မကောင်း
2: ပါဘူးမကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့အတွက်ဒီဘာပဲလုပ်နေနေသိကြပါဘူ
4: း
2: ။ဂိုင်းတာကလောကီအလုပ်ကိုပြောလိုက်ပါလေ။ခင်ဗျားတို့လောကုတ်ရှင်နေတဲ့အလုပ်ကိုပြောပါဦးမယ
4: ်။
2: ဘယ်နဲ့ပြောခဲ့တာကသင်္ခါရ၃မျိုးကလောကီအလုပ်နော
4: ်
2: ။ကိုယ်နဲ့သွားပြီးရောင်းလိုက်ကိုယ်နဲ့သွားပြီးဒီကလာလုပ်တာကသင်္ခါရရောင်းဝယ်နော
4: ်
2: ။ဝင်သုံးနဲ့ပြောဆိုလုပ်တာကအဲစိတ်တွေကအမြဲကြံနေနေတာကဒါကဒဂရမရအဘုဒ္ဓဘက်ကပြောလိုက်ပါတယ
4: ်
2: ။ဘုသူ့ကြောင့်ဖြစ်တာလေ
4: ။
2: ပါရီရွတ်လိုက်သ
4: ား
2: ။အဲမသိလို့လုံးတာတဲ့ဒီသုံးခု။ရင်းမိဗလား
4: ။
2: ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားသူနာရတဲ့ဒဂရမတွေဒဂကျွေးပို့တန်လိုက်။မှန်ပ
4: ါပါ။အ
2: င်းတို့လုံးနေတဲ့ဥစ္စာဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါလုံးနေတာပါလား။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဖြတ်နေတာလား။ပဋိစ္စသမုပ္ပါစိတ်ဟာကြီးကိုလဲအောင်လုပ်နေတာ
4: ။စိတ်ဟာကြီးလဲအောင်လုပ်နေတာ။
2: လေအောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတာသိကြလားသိကြပါဘ
4: ူ
2: းအမလေးတဲကြောက်ဆရာကောင်းပါလားဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့ကလည်းဘဝတူပါပါလေကြီးလုံနေတယ်ရှင်းနေက
4: ြ
2: မှန်ပါမရှိလား
4: ရှိပါဗျာအ
2: ဲ့ဒါညာရအောင်လုပ်ကြစမ်းပါအဲ့ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအခုအဘုဒ္ဓဘက်ကသဘောက
4: ျ
2: အဝိဇ္ဇာကြောင့်အဘုဒ္ဓသင်္ခါရသုံးခုဖြစ်ခုလား
4: ရှိပါဗျာ
2: ကုသိုလ်သင်္ခါရတဲ့ကြောင့်အဝိဇ္ဇာကပါလိုက်သေးတယ
4: ်
2: ။ဒါနလေဘဝလိုခြင်းလို့လူဖြစ်ခြင်းတပ်ဖြစ်ခြင်းပြမာဖြစ်ခြင်းလို့ဒါနကိုဟုတ်လားလုံးခြင်းတော့ကာယကံနဲ့ငွေလေစုသွားလာပြီ
4: ။
2: ဝေကံနဲ့ပြောဆိုတော့မနောကံကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပြောမှခံများများလေးဖြစ်မှာကွာ
4: ။
2: ဆိုပြီးကလာကိုကနောက်ဘဝကောင်းစားခြင်းတဲ့စိတ်ထားနဲ့ကာယကံဝေကံခဏကမနောကံတွေလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတဲ့နောက်ဘုရားဆန်းသာရေးကျမ်းပါရေးအကြောင်းရင်းခံပြီးကိုယ်နဲ့တွားပါးစပ်နဲ့ပြောစိတ်သေးကကြံစီပြီးဒီကလာကုသိုလ်ပဲလုပ်ပါဦး နောက်ဘုရားကောင်းစားရေးကလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာပြစ်เสียသင်္ခါရရိပ်မကြပါဘူ
4: း
2: နောက်ဘုရားကောင်းစားရေးလုံးရင
4: ်
2: ဒါကုသိုလ်ပဲကရှင်းမလားရှင
4: ်းပ
2: ါမလုံးကောင်းဘူးတဲ့ဒကာရမဘုရားအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာကိုဗျာဒကာကျေအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာကောင်းလို့ဆိုလို့ကဲနောက်ဘုရားကောင်းစားရေးလူရှင်တို့ကိုယ်နဲ့သွားပြီးဒီကရလုပ်ကြတာဟုတ်လားနှုတ်နဲ့ပြောဆိုနေကြတာစိတ်ထဲကကြံစည်ပြီးဒီကရအလူခံပြီးဒီကရနေကြတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်နောက်ဘုရားကောင်းစားရေးကိုကာယကံနဲ့ပကံဆေးလို့ဝစီကံနဲ့သူတစ်ပါးကိုလည်းပြောလို့ဆိုလို့မနှောကံနဲ့လည်းစိတ်ထဲကနောက်ဘုရားကောင်းစားရေးအလိုရှိလို့လုံးမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီကံဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်ဘဝကောင်းစားရေးနောက်ဘဝဒုက္ခသစ္စာမဟုတ
4: ်
2: ဘူး။ဒါသိလာမှာမဟုတ်လား။မှန်ပါ
4: ဘူး
2: ။ဒါသိဝိညာဉ်မလာပဲဘူးလား
4: ။
2: အဲ့ဒါဘာသစ္စာ
4: ။
2: အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာမသိသောကြောင့်နောက်ဘဝလိုခြင်းလို့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကုသွေးကြီးအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရကြီးမှာ။ရှင်းမလား။ရှင
4: ်း
2: ပါဘူး။ဒါတဲ့
4: ဒုက္ခဖြစ်เสียသင်္ခါရ
2: ဒါဖြင့်ကုသိုလ်လုပ်တိုင်းခဗျားတို့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်သလားလို့မဲလို့ရှင်းဖြင့်တကယ်ကျေဖြေရပါလား
4: ဖြေရမှာ
2: ပဲလို့ဖြေပါမယ
4: ်
2: အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကုသွေးဟာနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးရှင်းမလားရှင
4: ်းပါ
2: အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်နဲ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ဗဇ္ဇနဲ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်မနောနဲ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ဒကာရမတို့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပ
4: ါ
2: ပါသေးလို့မရောက်နိုင်ကြတော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်မသိလို့လူတဲ့ဒကာရမဒုက္ခသစ္စာမသိဘဲနဲ့လူတဲ့ဒကာရမနောက်ဘဝဘယ်ကစားမလဲနောက်ဘဝကိုဘယ်ကစားမလဲပရိသေကစ
4: ား
2: သဘောကျဇာတိပါသစ္စာ
4: ဒုက္ခ
2: အဲ့ဒီနောက်ဘဝဒုက္ခသစ္စာရဖို့လုပ်တဲ့ကုသိုလ
4: ်
2: ကောင်းတယ်။အ
4: ာ
2: မေန်။ဒါကျေချောင်းရတယ်။အ
4: ာ
2: မေန်။အားလုံးရဲ့အရမတွေဒါပါတဲ့
4: ။
2: ချောင်းရမှာခင်ဗျားတို့ကဆောင်းမနေပါနဲ့လို့သတိပေးလိုက်တယ
4: ်
2: ။ရှင်းမလား
4: ။
2: ချောင်းရမှာဘူ
4: း
2: ။သို့တော့ညာတော့ပြန်ဒီလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းမတွေ့လို့ရှင်ဖြင့်ချောင်းရမှာဆောင်းနေတာကြီးပဲလို့ဒကာတိုက်ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုင်တာ
4: ။
2: ဘလောက်ကြောက်ကြကောင်းလို့နို့ဆရာဘုန်းကြီးကဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလိုဟောပါလိမ့်မလဲလို့မေကွန်းထုတ်တော့ခင်များတို့ကအမြင်သားပဲခုချပြတော့နော
4: ်
2: အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသ
4: င်္ခါရ
2: ဟောကုသိုလ်သင်္ခါရဘယ်နဲ့ကလည်းရောင်းဝယ်တယ်လို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียအကုသိုလ်သင်္ခါရအခုတော့လူမှုတမ်းမှုနောက်ဘဝကောင်းစားခြင်းလို့လုပ်တဲ့လူတွေတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင
4: ်္ခါရ
2: ဆက်လိုက်ကုသိုလ်သင်္ခါရအဲဒီဝေလုံးနေတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียနောက်ဘဝကောင်းစားရေးကုသိုလ်တွေလုံးနေတော့အဲဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရမှာပြန်ပေးပါအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียကုသိုလ်သင်္ခါရဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ
4: ်
2: အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တွေအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ပြန်ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိညာဏဥဒ္ဒဘာတိဆိုတဲ့ဓမ္မစက်ကြသောတာပန်စီကံဖြစ်နိုင်ပါမ
4: ဖြစ်ပါဘူ
2: းကျမ်းမလားကျမ်းပါဘူ
4: း
2: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသူသေးလို့အသေးလို့ပြိဿတော်ဥပဟောလာတာပဲဆိုတာဒကာကျွေးသိချာသိချာ
4: ပ
2: ါဘူးကျင်းကြလားကျမ်းပါဘူ
4: း
2: မလုံနဲ့မတန်းနဲ့မပေးနဲ့မကန်းနဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘူ
4: း
2: နောက်ဘဝကောင်းစားရေးဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြင့်မလုံနဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာလို့ပြောလိုက
4: ်
2: ကြမ်းလားအဲ့ဒါကိုဒါလုံးမှမပါရင်ဖြင့်ဒကာကျွယ်လူကိုမဖြစ်သေးဘူ
4: းမှန်
2: ပါဘူးဒုက္ခရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားဆွေရမှန်ပါဘ
4: ူ
2: းအာရမရာဓမ္မတွေကြက်ကြက်သတိထားပြီးနားတော်မှာဆရာရင်မို့ချွင်းညက်မရှိဟောနေတာ
4: မှန်ပါ
2: ဘူးတမင်ညဆရာဆိုရင်မင်းတို့ကုသိုလ်ပြုကြပါဒါမှမင်းတို့နောက်ဘဝကောင်းစားမှာပေါ့မှန်ပါဘ
4: ူ
2: းဟောလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါဘ
4: ူ
2: းနောက်ဘဝဘယ်ကစတော့ဇာတိပါသစ္စာဟောကိုယ်တော်ပြောတာလွယ်ကုန်ပြီလို့ပြောလိုက
4: ်
2: ဇာတိကဒုက္ခသစ္စာရေးကိုတော့နောက်ဘုရားဘယ်အောင်ကောင်းကြတာဘာသစ္စာဘယ်အောင်ဟောတာဟောနေနောက်ဘုရားကောင်းစားရေးတဲ့ဘာသစ္စာကစရဘာလုံး
4: ဇာတိပါသစ္စာ
2: ဇ ဇာတိမဟုတ်လားဇာတိပါသေးသံ
4: အ
2: ဲ့နောက်ဘဝအစဇာတိကမဟုတ်လ
4: ား
2: နောက်ဘဝမင်းကောင်းရမယ်လို့ဟောလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ယုံကြမလားမယုံကြတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့မယုံကြတော့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးခင်ဗျားတို့ကမသိသေးဘူးလားဒါဆိုနောက်ဘဝကောင်းရတာပါရဲ့လ
4: ား
2: မပါလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေကလည်းသူများကလမ်းဆုံးပြီးတကကြွယ်တို့တကတိုက်တို့ဥလာဘူးတို့ကနောက်ဘဝကောင်းစားအောင်တော့လုံးမပဲဆိုတော့သူများကလမ်းဆုံးတာမှန်ပါပ
4: ါ
2: ဒကကြွယ်ပဲလမ်းဆုံးမှာတကတိုက်ရောသူများကလမ်းဆုံးသူများကလမ်းဆုံးရင်ကိုယ်ပိုင်ညာဟုတ်သေးရဲ့
4: မှန်ပါပါ
2: ကိုယ်ပိုင်ညာမဟုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်သူများတောင်းဝေးဆွဲတော့ရောက်သေးဆွဲသွားလဲကိုယ်ကရောက်ကြရဲ့
4: ကြာ
2: ကျင်းစီဆွဲသွားရင
4: ်သိနေကြပါ
2: ဘူးသူတွေရှိတယ်ဆွဲသွားရင
4: ်သူတွေကအ
2: ဲ့ဒါသူများကလမ်းဆုံးတာမှတ်ပါအ
4: ဲ
2: ့ဒါကြောင့်ယနေ့ရှင်းပြခင်ဗျားတို့သူများကလမ်းမဆုံးပါနဲ့ဒီပရိစ္ဆေလောကရှိပါမှန်ပ
4: ါ
2: ဘုံဘုရားတောင်းတာလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဟူသေးသည်တရားဓမ္မတွေနောက်ဘုရားဗာရမယ်ရှင်ပြဒါကြောင့်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဇာတိဝိညာဉ်ခေါ်တာရင်းမိလားဓာတ်ဓာတိပဲပရိသေဝိညာဉ်ဓာတိပဲရှင်းမလားဒါဘုရူကြောင့်ဒီဝိညာဉ်ပြက်လာတယ်ပရိသေနေရတယ်ဆိုတာပေါ်လာသေးဘူးလားရွတ်ကြည်သာသင်္ခါရပစ္စယ
4: ဝိညာဏ
2: ဟောဝိညာဏဆိုတော့ပရိသေဝိညာဉ်ရှင်းမလားဝိညာဏဆိုတော့ဘာပါလိမ့်ဘုရူကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာသင်္ခါရပေါ်ဘ누구ကအောက်ချုပ်နေပြန်ပါလေ
4: အဝိဇ္ဇာပ
2: ါဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာဤပောဇာအာနာကင်းပါရဲ့
4: မကင်းပါ
2: ဘူးဒါဖြင့်ဒီဝိညာဉ်ဒီအကုသို့မကင်းတဲ့ပရိသေဝိညာဉ်ဇာတိဖြစ်လေသောကြောင့်သူဟာအဝိဇ္ဇာလက်ချက်မိနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာ
4: မှန
2: ်ပါဘူးရှင်းမလား ဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာဝိပရိသေဝိညာဉ်ဇာတိဇာတိပြီခရားရ
4: ဒုက္ခသစ္စာ
2: ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကိုဒုက္ခကိုရှာတာရှင်းမလ
4: ား
2: ဘာရှားပါလိမ့
4: ်
2: ကိုဒုက္ခကိုရှားတယ်ဆိုတော့ကလေးလေးတယောက်ဘုန်းကြီးကဥပမာပြပါမယ်မှန်ပါပ
4: ါ
2: ကလေးလေးတယောက်တကယ်ဥပမာပြမှန်ပါပ
4: ါ
2: ကလေးလေးတယောက်ကအပြေးလွှားသွားတာနဲ့ကလေးချင်းအပြေးလွှားသွားတာနဲ့၎င်းကလေးလေးကဟတ်ထိုးလဲဟတ်ထိုးလဲကဒုနာရတယ်ဆက်ပါတော့နော်ဒုနာရတာဒီနာကိုမိမိပါတွေကဗျာမြက်ကလေးစပြုတ်စီလေးစဟုတ်လားလိမ့်ကြသုတ်ကြပြီးဒီကလည်းချက်ကလေးပါလေပတ်ကြီးလေးစင်းပေးဘူးလား
4: စင်းပေးပါဘူ
2: းနောက်တခါပြေးတော့မိမိပါကဒီကလေးဘယ်နဲ့ဆိုပါဒီကောင်လေးအနာတခုမပြောက်ခဲနဲ့အနာရောက်ရှင်ပြမလားအနာပေါက်ရှင်ပြမလားလို့မဆိုဘူးလ
4: ား
2: သဘောက
4: ျ
2: ဘာလို့အနာမပြောက်ခင
4: ်
2: နာမပြောက်ခင်အနာတခုရောက်အောင်သူကြိုးစားတဲ့အိဗံမရောက်ဘူ
4: း
2: ခင်ဗျားတို့လည်းပဲယခုနောက်ဘဝကောင်းစားခြင်းလို့လုပ်တော့ဒီဘဝခန္ဓာကြီးရောမရှိဘူးလားရ
4: ှိပါ
2: ဘူးဒီဘဝခန္ဓာကြီးကလည်းဘာသစ္စာတော့ခ
4: န္ဓာပ
2: ါပဲဘောကြအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့နောက်ဘဝကောင်းစားရင်လုပ်ပြန်တော့နောက်ဘဝဘာသစ္စာရဒါပြန်အနာမပြောက်ခင်အနာပေါက်ခင
4: ်
2: ရင်းပြီလားပါတဲ့ဒီတဲ့သူတာဒီတဲ့အာရဏတော့တကယ်ပိုက်တော့တကယ်ကျွဲတော့ဥလဘူးလို့ရှိသေးရဲ့
4: မရှိပါဘူးခင
2: ်ဗျာဒါဆရာသမားကခေါင်းမဆောင်ရင်ခင်ဗျားတို့မိုးကျွတ်ပြစ်တဲ့နာရယ်အောင်မပါဘူးမှန်ပါဘ
4: ူး
2: မနာဘူးလား
4: နာပါ
2: ဘူးတမန်ကျောက်ပြကောင်းပါလ
4: ား
2: ဒါကြောင့်ပရိသတ်သမုပ္ပါကိုရဲခြင်းနဲ့ပြနေတဲ့လောဘခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်ဒါသင်္ခါရဝိသေသင်္ခါရစိတ်ကြကိုယ်ရောစိတ်ရောစကားရောလောက်တာလောက်နောက်ဘဝကောင်းစားရမလို့ဒီဒုက္ခကျွတ်ပါလိမ့်လို့လောက်ပါဇာတိဒုက္ခမှန်ပါပ
4: ါ
2: ဒီလိုဆိုရင်အိတ်တော်ဖာမောက်လူမှန်ပ
4: ါ
2: ဇာတိလာအောင်မလား မှန်ပါအဲ့ဒါကြတော့အဝိဇ္ဇာကဥသိသေးရဲ့
4: မ
2: ရှိပါဘူးအဲ့သိမလို့ဒီဝိညာဉ်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိပြီးသူကဘူးဗျာမှန
4: ်
2: ပါအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာလာသေးရဲ့
4: မှန်ပါ
2: အဲ့ဒါသတိဥမာရေရွေကြီးဒီအလုံးစုံတရိခိုင်းသမောင်းပြင်ချိန်ကောင်းလို့ရှိရင်ပြင်နိုင်သေးတယ
4: ်မှန်
2: ပါဗျာပြင်ချိန်မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သွားပြီ
4: မှန်ပ
2: ါဗျာဆယ်လို့ကိုမရတော့ရပါဦးမလား
4: ရပါပါဗျာ
2: ဒါဒီတရားကနောက်ကျနေတယ်ခင်ဗျားတို့ကသတိကြီးလို့သွားနေတယ် မြန်မြန်ပြန်လိုက်သမ္မာ
4: မှန်ပါပါ
2: အသက်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတို့သူပြင်းပြင်းရှိသေးလို့ပြန်လိုက်ပါဦး
4: မှန်ပါ
2: ပါဒါကြောင့်ရေ
4: မြန်ပါ
2: တိုက်တွန်းရသလားတိုက်တွန်းတိုက်မတိုက်တွန်းတိုက်စဉ်းစားကြ
4: ည့
2: ်အကယ်၍ရုပ်သာခန္ဓာကိုယ်ရှိတုံးမှနောက်ဘဝကောင်းစားကိုကျမ်းပါလုံးဆန်းလာတော့ကွာနောက်ဘဝလည်းသူကျမ်းမှဆန်းလာရအောင်သူကြောင့်တရားပေးချက်ကံကြောင့်ဆိုဟေးလို့လူကြီးကလူကြီးကံကဘာဘာနဲ့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလူကြီးဒီပင်နဲ့ယူသူပြောနေတုံးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာသက်သာတော့နောက်ဘဝကောင်းစားရေးပေါ်လာတော့ကွာဒါပြန်သူသည်ယခုဒုက္ခသစ္စာအနာမပြောက်ခင
4: ်
2: နောက်အနာကြီးရှားပြန်တာဒါပြန်အနာမပြောက်ခင်အနာရှားရင်ကလေးပဲဘုရားကလေးကပတ်တိစီပြီးနောက်ကပြည့
4: ်
2: နောက်ကပြည့်တော့လူကြီးကဘယ်လိုပြောကြနောက
4: ်ခဏ
2: ဒီကောင်းနဲ့အနာရရင်များနေတယ်တေမိုက်ကိုမဆိုရဘူးလ
4: ား
2: ခင်များတို့လည်းဘယ်နဲ့ဆိုရဒီကောင်လေးဒီကောင်မလေးလည်းနာရည်များမဖြစ်နဲ့မဆိုးရဘူးလားပေါ်လားပေါ်ပ
4: ါ
2: ဒါကြောင့်ဒုက္ခဝမကျွတ်ပါလေဆိုတာဆရာဘုန်းကြီးတကကျွဲတို့တကစိတ်တို့အားလုံးသူ့ပါမှန
4: ်
2: ပါပါဘာကြောင
4: ့်
2: ဟုံးမတိုက်ဘူးလားဗျာ
4: ဟုံးမ
2: တိုက်ပါဘူးဒါရင်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတာဝိဇ္ဇာစနဲ့ကင်းပါရဲ့ညွတ်ကြည့်ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ဆရာသင်္ခါရဖြစ်ဆရာဝိညာဏကိုဒီညမှာဒီယနေ့ထူးထူးလဲ့လဲ့မှတ်လိုက်သမ်းပါသာသုဝိညာဏဝိညာဏလို့ဆိုတယ
4: ်
2: ဖြစ်စဉ်ကိုပြောရလို့ရှင်ဝိညာဏပရိသေဝိညာဉ်ဆိုတော့ဇာတိပေါ်တာရှင်းမလားဘာပေါ်လာပါလိမ့်ရှင်းမလားပရိသေဝိညာဉ်ဆိုတော့ဇာတိပါပဲနားလေကြဗလား အဲ့ဒါရှောက်ရောနေရတော့မဖြစ်ဘူ
4: း
2: ကိုလို့နေတာကဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရသင်္ခါရကြောင့်များနောက်ဘဝဝိညာဉ်ပေါ်လုံးနေသလားလို့ဆိုတာကိုယ့်အကိုတွေးပါတွေးတဲ့အခါကျတော့ဝိဇ္ဇာရှိရင်တော့ဖြင့်ဒကာဆွဲလုံးပါပဲသင်္ခါရဝိညာဉ်ကိုအဝိဇ္ဇာမရှိရင
4: ်လုံးပါဘူ
2: းရှင်းမလားဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေသေးသေးချာချာပြောရပါတယ်အဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်တဲ့အလူတန်းဟူ၍ဒီကြောက်ကြပါကြီးပဲဇာတိပရိသေကြောက်က
4: ြ
2: မကြပဲဘူးလ
4: ား
2: ရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကုသိုလ်လုပ်တတ်ပါလား
4: လုပ်တတ်ပ
2: ါအဝိဇ္ဇာမပါခြင်းနဲ့ဒါပါသစ္စာတော့ဒကာဓမ္မတို့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာမှလွတ်လွတ်ကျွတ်လွတ်ကုသိုလ်တွေလုပ်ပါရှင်းမလ
4: ား
2: ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒါရီယာသင်္ခါရမဟုတ်တော့ဘူးအသင်္ခါရဖြစ်သွ
4: ား
2: သင်္ခါရနေရောတာဝိညာဏနေရောတော့သွားဖြစ
4: ်
2: ရိမ့်မိဗလားရှင်းမလားအဲ့ဒါဒီတရားမျိုးကိုရှင်းလဲကြမယ်နားလည်းမနာဘူးဆိုရင်ဖြင့်အတော်လေးကိုခက်တယ
4: ်
2: အတော်လေးကခက်တယ်သူအယူဖြစ်နေလ
4: ား
2: ကလေးလည်းဖြစ
4: ်
2: ငါကြောင့်ဖြစ်ဘူးလား
4: ဖြစ်ပါဘ
2: ူးအနာရှိရနေပါတော့အနာရည်နဲ့အနာရှာတာယူလို့မမြင်လို့ဖြစ်ပါလေ
4: ။
2: အခုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာသက်သာရော
4: ။
2: ဒုက္ခနာလက်သတ်သဗ္ဗလ
4: ား
2: ။ကိုယ်ဝိနာဝိသေဝအပြည့်ရှိနေတယ
4: ်။
2: နောက်ခန္ဓာကြီးရရင်လည်းဒါရီပါမာရံပါဘူ
4: း။
2: ဒါဖြင့်နောက်ဘဝလိုချင်တဲ့လုတ်တဲ့ကုသိုလ်စီအနာရှိရနဲ့ပေါ်ပါလား
4: ။
2: ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြလောက်ဆိုရှင်းလောက်ပြီ
4: ။ရှင်းပါလ
2: ား။ဒါကဓမ္မတွေရှင်းကြရလား
4: ။
2: ကောင်းပြီဒါကြဝိညာဉ်ပစ္စယသင်္ခါရပြီးသွားသင်္ခါရပစ္စယအဲ့ဒါဝိညာဏဆိုတာဘယ်ခါဆိုတာပါလေပရိသေနေရာကိုဆိုတယ်ရှင်းမလားဒါဖြင့်ပရိသေနေရာပါတယ်ဆိုတဲ့ကွာဒီနားမှာအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဒါတဘောဆိုတာမသေးကြဘူးလ
4: ား
2: ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဘယ်ဘောပါလေဒါကြောင့်မလေးကပိုင်းပြောခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရပါဘွားတယ
4: ်
2: ။ဒါပြန်ဝိညာဉ်ကပါဘွားစလာ
4: ။
2: ကောင်းပြီ။ဒါပြန်ဝိညာဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြိတ္တိမြင်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိုင်ရုပ်လာမယ
4: ်
2: ။ဝိညာဏကြီးဆရာ
4: ။
2: ဒါကခင်ဗျားတို့ရလို့ရတာနော
4: ်။
2: ရလို့ရတာဟာသဘောပါတယ်လို့မဆိုလိုက်ပါနဲ
4: ့
2: ။ဟုတ်လား။ပရိသေနေမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့နာနဲ့ရပြီတော့ပေါ့ပါရပ
4: ါ
2: မပါဘူးလ
4: ား
2: ဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ကြောင့
4: ်နာယု
2: ဖြစ်တယ်သင်္ကဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုဖြစ်တယ
4: ်
2: ဝိညာဉ်ဆိုတော့ပရိသေစိတ်ပရိသေစိတ်ကြောင့်ပါခေါ်လာ ညမရှမ်းမဲ့စေသိတွေနဲ့ကံကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိပေါင်းလာဘူးလားရှိပါစီတော့ဩော်ဒါဖြင့်ဒီထဲမှာယောက်ျားပါဒရာမိန်းမပါဒရာငါပါဒရာသူပါဒရာဒီဘဝမှာရှိစား
4: မပါ
2: ဘူးဒါကပါပါလေဝိ
4: ညာဉ်
2: ဒီဘက်ကခုကဒီထဲမှာယောက်ျားရဲ့ပါဒရာ
4: မပါဘူး
2: မိန်းမရဲ့ပါဒရာ
4: မပါဘူး
2: ငါရဲ့ပါဒရာ
4: မပါဘူး
2: သူရဲ့ပါဒရာ
4: မပါဘူး
2: ငါဥစ္စာတွေများပါတယ
4: ်မပါဘူး
2: ဒါနောက်ကပါမှာတော့လေသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တာသင်္ခါရပိုင်းနေအဝိဇ္ဇာဝိသင်္ခါရပိုင်းနေသင်္ခါရကဝိညာဉ်ကိုပိုင်းနေဒါနောက်က
4: မှ
2: န်ပါဘူးဒါဖြင့်ဉာဏ်ဥစ္စာငါရနောက်ဥစ္စာ
4: မဟုတ်ပါဘူး
2: ဒီဘက်ကဟောမဟုတ
4: ်ပါ
2: ဘူးပါပါလေ
4: ငါရဥစ္စာ
2: ဒီဘက်ကပါပါလေ
4: ဝိညာ
2: ဉ်ငါရနောက်ဥစ္စာလားဝိညာဉ်လားဒီဘက်ကပါပါလေ
4: ငါရဥစ္စာ
2: ဒါဖြင့်ငါရနောက်ဥစ္စာ
4: မဟုတ်ပါဘူး
2: ယောက်ျားကမိန်းမလား
4: မဟုတ်ပါဘူး
2: ပါပါလေ
4: နိုင်ပါဘူး
2: သေချာစဉ်းစားခင်ဗျားအစကအရေကငါသူဘွားယောက်ျားမိန်းမမပါဘူ
4: း
2: ပါသေးရဲ့လား စဉ်းစားပါစဉ်းစားပါဒါကသူများပြောလားလက်တွေ့လားလဲစဉ်းစားပါဦ
4: းလက်တွေ့ပါ
2: ဘူးဒါဆိုရေတို့ပေါ်လ
4: ား
2: အဲ့တော့ဒကာရမတွေဒါကပင်ရင်ကနေပြလိုက်တယ်တွေ့တယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေနိုင်ဩငါသူဆိုတာပြင်ပက်ကြမှာသူပြောငါပြောနဲ့ဖြစ်လာတာဟု
4: တ
2: ်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပ
4: ါပါ
2: သူပြောငါပြောနဲ့ဖြစ်လာတာငကိုကပါမှာပါမှန်ပါဗျာကြည့်လေဒီဘုရားအစဝိညာဉ်ကပါပါပရိသေဝိညာဉ်ကပါပါဒီထဲမှာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကပါတယ်ယောက်ျားမင်းမ
4: မှ
2: န်ပါဘူးငါသူ
4: မှန်ပါဘူး
2: ဒီဘက်ကျရင်ဝိညာဉ်ကဖြစ်တဲ့နာယုတ်ကြည့်လိုက်ကြတော့
4: ပါပါ
2: ဘာတွေပါလဲဘယ်တော့ငါသူ
4: ပါပါ
2: ငါငေါ့တော့
4: ပါပါ
2: ဒီလိုသိထားတော့မှပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသိထားတော့မှဒကာတိုက်တို့ဒကာကျွဲတို့ဥလာဘူးတို့ဩသိသိချာချာအစရဲကငါလည်းမဟုတ်သူလည်းမဟုတ်ဝိညာဉ်နာယုတ်တွေပါလား
4: ပါပါပေါ်
2: လာ
4: ပေါ
2: ်သေးလားပြင်မဲ့ကြမှာခွဲရလားကို့အစကိုပြန်ပြရလား
3: ဉာဏ်ဖြစ်ကြရအောင်သမန္တာသကဝါလေသူအန္တရာကိစ္ဆန္တုဒေဝတာသာရမမုနိရာဇသသုနန္တုတကမောကတံဓမ္မလဝနကာလောယံပတ္တံဓမ္မလဝနကာလောယံပတ္တံ

ဒိုက်ပေထသောတမ္မာတံဗုဒ္ဓတယရန်တရား၅ပါးနှင့်တကွာခသိန်းသောတရားတို့ကိုဆရာမကုတ္တံဘုညံတို့မြတ်ဖြင့်ကိုရောတိုင်းထိုးထွင်း၍တည်မြင်တော်မူပြီးထသောသာသာဘဂဝတော်ဘုံတော်၆ဆုံးတကူဂုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပေထသောဘုံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တကံတော်အနန္တစัจ java လာကဗာမီမူဖြံဖြံကျိုးမြတ်တကူတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပေထသောကျေးဇူးတော်ရှင်ထိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဟံဗျာတပိတော်သည်မြံဗျာတပိတော်တို့သည်နမောနမေနမမဣန္ဒလီပရုံလက်ကြံကုန်ဖြင့်ကြည်ုံညှုတ်ခိုက်အာယုံဆက်၍ဥဒိုင်ညူကျိုးလွန်မြတ်နှိုးလျက်ယူသေးစွာရှ िख ိုးရောပါ၏မြတ်စွာဘုရား

0: ဒီနေ့သာသနာတော်နဲ့2582ကောဇာသရေ1388ခုနှစ်နေုံလာဇာ15ရက်လပြည့်နေ့မဟာသမယအခါတော်နေ့စနေနေ့ည7နာရီမှာစင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ချိန်မြောက်မဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေ9ရက်တရားစခန်းမွေးကြီးရှေ့ရမြောက်တဲ့နေ့ည7နာရီမှာခရစ်နှစ်က35/2026မဟာသမယနေ့အကြောင်းကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြားမယ်။ယံလိုလျင်ယံပိုသည်ယံမလိုမှယံပြူပါသည်ဆိုတဲ့တရားတော်ဒီနေ့ယံပြူတဲ့နေ့အစ်စ်ပြင်းငင်းညာနေနေ့ငြိမ်းချမ်းရေးရပြီးတော့ယဟန္တာ900ဖြစ်တဲ့နေ့မြတ်တန်ထူးမြတ်တဲ့နေ့ပေါ့ဟဲ့တော့ယံပြင်းငိမ့်နဲ့ယံပြင်းငိမ့်ပြီးတော့ကိလေသာတွေပါငိမ့်တဲ့နေ့မြတ်တန်ထူးကြတဲ့နေ့မှာမြတ်တာနဲ့စားကြရအောင်သပ္ပုရိတ္တ
1: တ
0: ကြိမ်မြတ်

သဗ္ဗိဟောတိတမဂမောသာနံသင်္ကတိပါဠိတိနာသဗ္ဗိဘဟုသင်္ကမောဣတေနသေစေနသုဝတိဟောတုသဗ္ဗိသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကိန်ဒေဝတကိန်ဧဝတကိန်တစ်ခါလောက်သာလျှင်သင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရခြင်းသည်သာဓုကောင်းမြတ်လှပါပေ၏သာသင်္ကတိထိုကဲ့သို့သူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကိန်တစ်ခါလောက်တွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရခြင်းသည်နံပထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိတိအမြဲမပြတ်ဆောင်းလျှောက်၏နေပါပေ၏အတ္တပိမသူတော်တို့နှင့်ဘဟုအကျဉ်းများစွာသင်္ကမော

တိနာပါပိယောဣတိနာတိသေနာတုဝတိဟောတုသဗ္ဗိရေဝသူရောကောင်းတို့နှင့်သာလျှင်တမသေထပေါင်းဖော်ရ၏သဗ္ဗိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝန်တူသွာတူလာတူစာတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြပြ၏တတံသူရောကောင်းတို့ဤတတ္တမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယသိ၍ဣညာယမိမိစိတ်မှာကောင်းစွာအားထုတ်၍တည်တည်ရှိသောတယောမြင့်မြတ်သည်ဟောတိဖြစ်၏ပါပိယောယုမာသီနာဟောတိမဖြစ်ပါပေဣတိနာသစ္ဆေနာဤသစ္စာစကားကြောင့်သူဝတိဟောတုယောဂီတို့နဲ့တကွာလူနာပြမသတ္တဝါအလုံးပေးရန်ကင်းကွာ

တပ္ပဒုက္ခပမောဇ္ဇတိဣတိနာသစ္ဆေနသူဝတိဟောတုတပိရိဝသူရောကောင်းတို့နှင့်သာလျှင်သမာတိထပေါင်းဖော်ရာ၏တပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝံတူသွာတူလာတူစားတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရာ၏တတံသူရောကောင်းတို့ဤတတမင်းစသူရောကောင်းတရားကိုတတမန်သူရောကောင်းတရားကိုတည်တည်ဖြစ်၍အရဟတဖိုလ်ပေါက်သိမြင်နေရှိသောတပ္ပဒုက္ခအလုံးစုံသောဝိဆင်းရဲ့ဘေးဒုက္ခအပေါင်းတို့မှပမုစတိကင်းလို့ရပါပေ။ဣတိနာသစ္ဆေနဤသစ္စာတကားကြောင့်သုဝတိဟောတုယောဂီတို့နဲ့တကွာလူနာမြတ်မြတ်သတ္တဝါအလုံး

ရန်လိုရင်ရန်ပိုးတယ်ရန်မလိုတော့မှရန်ပြိုးတယ်ဆိုတဲ့တရားကိုမသွားရင်ရှေ့ပိုင်းမှာဝိပဿနာယောဂီများအတွက်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေပေါ့ဝိပဿနာကျေးဇူးတော်ရှင်မားစီဆရာတော်ဖျားကြီးကပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်တာခေါ်ပါဝိပဿနာလွယ်လဲလွယ်တဲ့အကုန်လုံးပါသွားတယ်ပေါ်ရပေါ်ရဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးအကုန်ပါတာပဲရုပ်ထင်ရှားလို့ရှိရင်ကာယ ानु ပသနာဝေဒနာထင်ရှားရင်ဒါဝေဒနာ ानु ပသနာစိတ်ထင်ရှားရင်စိတ် ानु ပသနာကျန်တဲ့စိတ်စေတသိက်အမှန်တန်နူးညံ့တဲ့ရုပ်တွေပေါ့အဲ့ဒါကိုဓမ္မယုံလို့ခေါ်တယ်။သင်ညက်ခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်ရည်ရောပေါ့။အဲ့ဒီလိုကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ကကျန်တဲ့ယုံနာနေကိုအဲ့ဒါတွေကိုရှုမှတ်တော့ဓမ္မ ानु ပသနာစာပေမှာတော့ဘုဆင်ခုနှစ်ပါးလို့သစ္စာလေးပါးလို့ဒါရီရှုမှတ်တာသဘောတရားတွေပဲအဲဒီသဘောတရားတွေကိုရှုမှတ်တာဓမ္မ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်အဲ့တော့ပေါ်ရပေါ်ရဆိုတော့ထင်ရှားလာတဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နာမဲဖြစ်ဖြစ်ပကတိမျက်စိနဲ့မြင်တာကြားတာနားတာစားတာထိတာသိတာကုန်လုံးပေါ့ဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ရပေါ်ရအကုန်လုံးရှုမှတ်နေတာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဖြစ်စေတယ်ပေါ့စဆာခြင်းတော့ဖြစ်သေးဘူးပေါ့စဆာခြင်းကမှတ်နိုင်အောင်ကိုမနေကြိုးစားနေရတယ်နောက်သတိတွေခဏိကသမာဓိတွေအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ရှုစရာအာယုံရဲ့သဘောလေးတွေကိုထင်ထင်ရှားရှားထင်ထင်ရှားရှားသိလာရှုမှတ်တဲ့အခါမှာပထမအဦးဆုံးယောဂီတို့ပေါ်ရပေါ်ရလွယ်တာကိုဥသာပင်မှတ်ကြထင်ရှားတာကိုမှတ်ကြခက်ခက်ခဲခဲကြီးကိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာခဏထားအောင်ဗုဒ္ဓဇေယိုက်ဆိုတာဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပညာဇေယိုက်ပေါ့အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဇေယိုက်သူကတော့စဉ်းဉဏ်တာပဲစဉ်းစားတာပဲပါရမီကပါလာတာဇေယိုက်6ပါးမှာဗုဒ္ဓဇေယိုက်ဆိုတာနည်းနည်းနည်းနည်းမှသူကသိကျင်တဲ့ဆင်းဉျဉ်းနေဒါပေမဲ့သူ့နေရာနဲ့သူပေါ့ဘုရားမရှုမှတ်မှတ်တဲ့အခါမှာဆင်းဉျဉ်းမှာကိုတက်နိုင်ပိဋကသုံးပုံအထက်အောက်ပြန်လှန်ပြီးဆင်းဉျဉ်းကောင်းတယ်တဲ့ကိုတက်နိုင်ဆင်းဉျဉ်းပေါ့ပဋ္ဌာန်းနေဆင်းဉျဉ်းပေါ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နေဆင်းဉျဉ်းပေါ့တက်နိုင်ကောင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ပဋိသင်္မိတာပတ္တယဟနာဖြစ်ဖို့အတွက်အထောက်ပံ့ရတယ်ဝိပဿနာမဉ္ဇဉ်ဖုံညာအတွက်အလုံးလုံးတဲ့အခါကျတော့အခက်ခဲနေနေတာတွေခဏဖယ်ထားလုံးလုံးစေပေါ်တာကိုထိတိမိမိဖြစ်အောင်မှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဥမာထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုရင်ထိုင်နေတောင်းတဲ့သဘောလေးထိတယ်မာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောဒါကအာနာပါနလုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်လေးထိုင်လျောက်မောတဲ့ယောဂရှိတဲ့ပုံကိုယ်လေးပေါ့ဖောင်းပိန်မှတ်လို့မရရင်ထိုင်နေထိတယ်မှတ်ဖောင်းပိန်မှတ်တဲ့ယောဂီတွေကလည်းဖောင်းတက်လာတာရယ်ပိန်ကျသွားတာရယ်အဲ့ဒီလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကိုထိထိမိမိဖြစ်အောင်မှတ်လဲမှတ်ကြည်လဲကြည်မှတ်တာတော့ရိုးရိုးလေးပဲဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ်လဲထိုင်နေထိတယ်ရိုးရိုးလေးပဲယုတ်ယုတ်ယုတ်နန်းနန်းနန်းဒါလို့လဲဆိုကြရမလို့ပေါ့ပထဝီအာဘောတေသောဝါယောလို့ဝေဖန်နေရမလို့ရှုမှတ်နေတဲ့အခါမှာပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်တာကိုမိအောင်မှတ်နိုင်မှုရဲ့ကြီးတယ်တရားတွေပြန်ဆင်ញင်စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ဓာတ်တွေကလတ်တွေကိုးနိုင်တာတွေအကုန်ဆင်ញင်ပေါ့ဒါပြည့်မရှိပါဘူးကိုညာကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ကိုတတ်ရင်တတ်တယ်လို့ဆင်ញင်ပေါ့
အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာအဲ့ကိုဘ ഹു သုတ္တလေးကိုခဏချိတ်ထားလိုက်ဆရာတော်ကြီးတွေပြောတာဘ ഹു သုတ္တလေးလွယ်ရတဲ့ထည့်ပြီးချိတ်ထားလိုက်အောင်ရှုမှတ်တာဟုတ်ပဲအဓိကလုံးအရိယဝါဒတရားတော်စာအုပ်မှာလည်းပါပါတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မားစီဆရာတော်ဖျားကြီးကိုယ်တိုင်ကိုပဲစဆာခြင်းတန်နေရဖြစ်ရုပ်တည်နံနေဓာတ်တွေဘာမှမပါဘူးတခါလာလဲထိုင်နေထိတယ်ထားတယ်သွားတယ်ရက်တယ်ဣရိယာပုတ်နဲ့ပေးတော်မင်းကွန်ဆရာတော်ဖျားကြီးကတထုံမင်းကွန်ဆရာတော်ဖျားကြီးကခန္ဓာတွေအာတနာတွေဓာတ်တွေသစ္စာတွေလဲဒီထက်မှတလုံးမှမပါဘူးဆိုပြီးတော့အစပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဣရိယာဝါဒစာအုပ်မှာပါပါတယ်ဆရာတော်ရေးထားတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မှတကယ်ကြိုးစားပွားများအထောက်တဲ့အခါကျတော့တက်ပြီးသားတွေပဲဆရာတော်ကြီးတွေကနောက်ပိုင်းကျတော့ပွင့်လင်းသွားတယ်။ဩရှုတိုင်းမှတ်တိုင်းခန္ဓာတွေအာယတနာတွေဓာတ်တွေသစ္စာတွေအကုန်ပါတာကိုဒီပြီးသားဆိုတော့ခဏပဲတန်ရာလေးဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဆင်ပြေသွားတာနောက်ကျတော့တရားတွေရသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့နေနေနေနေတွေကိုရှုမှတ်နေရင်နဲ့မဆင်ခြင်းနဲ့တင်တတ်တဲ့အခါတော့ကောင်းတာပေါ့လ ీల ပေါ့ဒုက္ခမယောသောလာတာတို့ပတာရယုတ်တို့စိတ်တို့စတေတို့ပညာတို့နိဗ္ဗာန်တို့အဲ့ဒီ6ခုဟာဓမ္မယုံထဲမှာပါတယ်မနောဆိုတာဘဝင်တို့အဝိဇ္ဇံတို့မနောဝိညာဉ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကိုသိတာပေါ့အဲ့နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့တွေပဲဒါကတော့အဘိဓမ္မာနဲ့ဆိုင်နေအာရယဓမ္မဘ ഹു သုတ္တဘောကောင်းပါလေရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတော့ကိုယ်သိတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့သဘာဝကိုသိအောင်ရှုစိုက်ဖို့သဘာဝဆိုတာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောကိုယ်အဆိုလေးနဲ့ကိုယ်အတိလေးနဲ့တကယ်ကိုထိထိမိမိခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပေါ့ခန္ဓာဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးပဲကြည်ရလေဖောင်းတာလေပိန်တာလေအကုန်ခန္ဓာ၅ပါးလေကြီးပဲဉာဏ်ရောက်ဆိုတာဉာဏ်ဆိုတာသိတာဒါပဲနဲ့အစာပိုင်းမှာတော့ပညာဉာဏ်ပညာမျိုးမဖြစ်သေးဘူးတတိအတိတတိအတိတတိအတိတတိနဲ့တင်ညာနဲ့တွဲသွားတယ်တင်ညာတင်ညာခန္ဓာတတိကသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့ဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တာကတင်ညာမှတ်တာအဲ့ဖောင်းတဲ့သဘောကိုစူးစိုက်လိုက်တာကတတိအဲ့လိုမှတ်လဲမှစူးစိုက်ကလေးမှားရတော့အဲ့ဒီလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကိုသိတည်သွားတိုံလေးပဲလှုပ်တာလေးပဲသိရင်တော်ပြီအစမှာတတိအတိတတိအတိတတိအတိတတိလဲအားကောင်းလာတယ်မှန်ရင်မှန်ရင်နဲ့ခဏိကသမာဓိတရားအဲ့ဒါလို့တမာတိလည်းနည်းနည်းရခဏိကတမာတိပြောတာအပ္ပနာတမာတိမဟုတ်ဘူးခဏိကတမာတိတစ်ခဏတစ်ခဏမှမှတ်သွားတယ်တမာတိလေးကောင်းလာတော့ခုနအတိရနေပြီးတော့တတိအတိတတိအတိရနေတတိပညာကိုယ်ပဲပြားပြားသိသွားတယ်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိသွားတယ်အပြားဖြင့်သိသွားတယ်ဟောပညာဖြစ်သွားတယ်သိတာကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတင်ညာသည့်ဝิญဉ္ဇဉ်သည့်ပညာသည့်အတိတလုံးနဲ့ဟို၃မျိုးခွဲလို့ရတယ်ခလေးသည့်လူကြီးသည့်ပညာရှင်အတိအဖေပဲအမေပဲသားပဲသမီးပဲပြောလို့မှတ်ထားတယ်ဒါတင်ညာသည့်ပေါ့အဝါပဲအနီပဲဒါတင်ညာသည့်ဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တယ်တင်ညာသည့်အလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးပဲလို့သိသိသွားတယ်ဝิญဉ္ဇဉ်သည့်လှုပ်တယ်သိတယ်မှားတယ်သိတယ်ဟောနောက်ကြတော့အဲ့ဒီအတိယနေပညာတိဖြစ်သွားတယ်တင်ညာတိဝิญဉ္ဇဉ်တိပညာတိပညာတိဆိုတာကြတော့ကွဲပြားတိသွားတယ်အော်သဘောလေးတွေဟာအစားတော့ငါပိုက်ကြီးပဲငါတင်မာကြီးပဲဘယ်ဟုတ်မလဲလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တဲ့သဘောလေးနဲ့မှားတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တဲ့သဘောလေးနဲ့တောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တဲ့သဘောလေးနဲ့ဟောပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမှာပါသဘောတွေပေါင်လည်းမရှိခါလည်းမရှိဗိုက်လည်းမရှိငါလည်းမရှိသူလည်းမရှိလှုပ်တဲ့သဘောနဲ့တည်တဲ့သဘောမှားတဲ့သဘောနဲ့တည်တဲ့သဘောတောင်းတဲ့သဘောနဲ့တည်တဲ့သဘော
အသည့်လေးတိုးလာဝိညာဉ်သည်ကနေပညာသည်ကိုကူးလာမပြီးသေးဘူးဆက်သွားမှာဘယ်လောက်ထိသွားရမလဲမဲ့ဖို့အရဟတဖို့ထိသွားရမှာအဲ့လိုဆက်သွားဖို့အတွက်စိတ်ရှည်စွဲတန်တည်ငြိမ်ခံရစိတ်လည်းရှည်ရတယ်စွဲလည်းတန်စွဲတန်တော့ဝိရိယကိုအမြဲတမ်းထားလှုပ်ချင်တော့ထားလို့လည်းမလှုပ်ချင်တော့ပြစ်ထားလိုက်အဲ့လိုမရဘူးမှတ်ဆက်ရမယ်ဆိုတာစိတ်ပါလည်းပဲမှတ်စိတ်မပါလည်းမှတ်နေရအဲစိတ်မပါတဲ့အခါမှာတရားပြက်မသွားအောင်လို့ဆရာသမားတွေကမြတ်စွာဘုရားနိနာနေတရားပေါ့လေကျွတ်တမ်းပြီးဝိပဿနာရှုလို့မရအောင်သမထတန်တဲ့သူကသမထပေးရသေးတယ်ဂျာမန်ကြီးကြည့်နေအနီရှုနေဟောနောက်ကြတော့မှသမာဓိရတော့မှဝိပဿနာကုပေးအချို့ကြလည်းအယိုးစုမြင်နေအယိုးစုယိုးစုရှုနေနောက်ကတော့မှပေါ်ရပြန်မှတ်စတရားဖြင့်ဤတရားဒီမညာဘုံညာရဖို့တဲ့တစ္ဆာဆိုင်ဖို့အတွက်ဖခင်ဤမျိုးစုံဟောထားတာအကုန်လုံးကိုအကျဉ်းချုံလိုက်လို့ရှင်လောဘနှဲသွားဖို့ဒေါသနှဲသွားဖို့မောဟနှဲသွားဖို့လောဘဒေါသမောဟနှဲဖို့ဆိုတာမမြဲတာကိုသိဖို့ဆင်းရဲတာကိုသိဖို့အဆိုးမရတာကိုသိဖို့အဲ့မမြဲတာဆင်းရဲတာအဆိုးမရတာဘာတွေလဲလူတွေလားယောက်ျားတွေလားပေါင်တွေလားခါတွေလားဟာမဟုတ်ဘူးသဘောတရားတွေသင်္ခါရတရားတွေရုပ်သဘောတွေနာမ်သဘောတွေပရမတ်ယုတ်ပရမတ်နာမ်သဘောတွေယုတ်တည်နာမ်နေဆိုပရမတ်ပဲသို့သော်ဒီစကလုံးကပြဉ္ညာမာရသဘောပြောရသဘောပူရသဘောသဘောလေးတွေပကတိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးဉာဏ်နဲ့မှသိတာအဲ့သဘောလေးတွေပြောင်းပြောင်းသွားတာပြက်ပြက်သွားတာအဲ့ဒီလိုမမြဲတာတွေရှင်းရတာတွေအဆုံးမရတာတွေသိလိုက်ရင်လောဘတင်နေသွားတယ်ဒေါသတွေနေသွားတယ်မောဟတွေနေသွားဘယ်နည်းနဲ့ပဲရှုရှုလောဘဒေါသမောဟနဲ့ပြီးနောက်ပိတ်ဆုံးဒိဋ္ဌိတွေအမြင့်ပြတ်ကုန်သွားတယ်ကာမရာဂတွေကုန်သွားတယ်နောက်ကျတော့အဝိဇ္ဇာပါကုန်သွားအဲ့ဒီရောက်အောင်သွားတာပဲဒါကြောင့်ဧကယနောဆိုတာကိလေသာကုန်ခန်းတဲ့လမ်းတလမ်းနဲ့ပဲဘယ်နည်းနဲ့နည်းမျိုးစုံနဲ့ရှုတစ္ဆာ၄ပါးတဲ့ကိုပြန်ဝင်တာအဲ့လိုယောဂီတို့ပေါ်ရပေါ်ရလေးကိုရှုတဲ့အခါမှာမှတ်နိုင်အောင်မှတ်တဲ့အခါမှာထိုက်လျောက်လေးတိသွားအောင်ကိုသိတဲ့လွယ်ရာလေးတွေကိုပဲသိအောင်ကြိုးစားအောင်အဲ့လိုလုပ်နေတဲ့အခါမှာဓာတ်တွေမခွဲနဲ့ဟောတာတော့ထဲ့ဟောရတယ်အကုန်လုံးလုပ်တဲ့သူကရှောက်ခွဲမနေနဲ့အာဒါပထဝီပဲငါလားတော့ဆွဆွနာအာဘောပဲအာဒါတော့တေသောပဲဝါအဲ့လိုလုံနေပြစ္ဆုတ်ပါနေလုတ်ကုန်တခွဲတာမှန်မှန်မူလားဆိုတော့ဘ ਹੁ သုတရှိတာမှန်တာပေါ့ဟောင်းနေပင်တော့ဝါရောတက်ပဲဩသူ့ထောက်ခံနေလဲကဲလို့ထောက်ခံနေတာဝါရောတက်ပဲသူ့အမကံကပထဝီတက်ပဲအာအဲ့ထက်မှလဲအာဘောလဲပါတယ်အာတေသောလဲပါတယ်ဆင်ញင်းနိုင်အများကြီးပဲအဲ့ဒါဒီလျှောက်ဆင်ញင်းနေရင်ပြစ္ဆုတ်ပါနေလုတ်ကုန်ဩပြစ္ဆုတ်ပန်နဲ့လွတ်ကုန်လို့ရှင်တကယ်ရုပ်စစ်နံစစ်ပေါ်တကယ်သဘောမာရသဘောပြောတဲ့သဘောကိုတေချာမသိတော့အစစ်မှန်ကိုမသိတော့ဘ ਹੁ သုဒ္ဓနဲ့သိတာဖြစ်ဘ ਹੁ သုဒ္ဓကတော့အများကြီးပဲပြီးဒီမှာသင်ထားရင်အများကြီးပဲတကယ်ကိုယ်တွေ့သိဖို့အများကြီးမသိတော့လည်းပဲလက်တွေ့သိဖို့အဲ့ဒါလေးတွေတတိပေးတာတရားထုတ်တဲ့အခါမှာစဉ်းဉင်းမှုတွေစဉ်းစားမှုတွေလျှော့ထားဟုတ်တယ်နဲ့တက်တဲ့အခါတော့ဆင်ញင်ပေါ့ဗိဓမာတင်တန်းနေပါတယ်တက်တဲ့အခါဝိသုဒ္ဓိတင်တန်းနေတက်တဲ့အခါဆင်ញင်ပေါ့ဒါကတော့သာမုပဲဖြေရတာ ਉਹ ကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးတက်တဲ့အခါကဆင်ញင်နှလုံးသွင်းရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတော့ပေါ်ရပေါ်ရသာရှုမှတ်အရှုမှတ်တဲ့အခါမှာရှောက်နှလုံးသွင်းဆင်ញင်နေလို့ရှင်ပြစ္ဆုတ်ပါနဲ့မတက်တော့ပြစ္ဆုတ်ဝံမတက်ရင်တရားရှေ့မတက်တော့ဇလပတ်လည်းနေရောဒါကယောဂီတို့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာသတိထားကြရလေခန္ဓာတို့အာယတနာတို့ဓာတ်တို့သစ္စာတို့မပါဘူးလားဆိုတော့အကုန်ပါတယ်ဒါကရှင်းပြတဲ့သဘောပေါ့ဟောင်းနေပင်မှတ်တဲ့အခါမှာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးဆိုတော့ရူပခန္ဓာပဲအဲ့ဒါကိုကောင်းတဲ့ဆိုတယ်ခံစားတာကဝေဒနာခန္ဓာပဲမှတ်သားတာကသင်္ကြန်ခန္ဓာပဲမှတ်ဖို့တိုက်တွန်းတာကသင်္ခါရခန္ဓာသိတိသွားတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဟောခန္ဓာ၅ပါးပါသွားတာပဲအဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပါသွားပြီဆိုအာယတနာဖွင့်လဲအတွင်းအာယတနာပြင်အာယတနာဣဇဒပဟိတဆိုအာယတနာ၁၂ပါးပါသွားတာပဲ
။ဟာအဲ့ဒါကိုပဲထပ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်6ပါးနဲ့ပေါင်းတော့ဓာတ်18ပါးအကုန်ပါသွားတာပဲ။ဒါကရှင်းပြတဲ့သဘောညာတပရိညာ။ရှုမှတ်တာကအဲ့ဒါတွေလျှောက်ပြီးတော့တွေးနေတရားမလို့။ပေါ်ရပေါ်ရပဲဖောင်းနေဖိနေ။ဘာဖြစ်လို့ဒါကိုပဲခဏခဏရှုမှတ်နေရလဲ။ဟောအဲ့ဒါကြတော့နှလုံးသွင်းရ။ဘာဖြစ်လို့ထက်ခါထက်ခါဒါပဲတစ်ခါလာလဲဖောင်းနေပိနေထိုင်နေတည်တယ်။တစ်ခါလာလဲဖောင်းနေပိနေထိုင်နေတည်တယ်။ပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖန်မှန်ထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောအခုမှရင်အခုတော့တိတာပဲအာမတူဘူးကြာကြာမှတ်လာတဲ့အခါကျတော့မှဥမာဆိုပါတော့သူကောင်းတို့ဖောင်းနေပိနေမှတ်တယ်အာမှတ်နိုင်တာပေါ့ဖောင်းရင်ဖောင်းနေမှတ်နေပိရင်ပိနေမှတ်နေထိုင်နေတိတယ်သမားလည်းထိုင်နေရှိနေမှတ်နေကြာကြာမှတ်လာတော့ယောဂီတို့ပထမဆုံးစဝင်တဲ့တရက်နဲ့အခုပြီးကံဤရှိရဲ့နဲ့တူရလားမှတ်တာဒါပဲမှတ်တာပဲမလားစလာတဲ့ကလည်းဖောင်းနေပိနေမှတ်တာပဲထိုင်နေထိတယ်မှတ်တာပဲအခုရှေ့ရမြောင်းနေပြီစာတည်းရနေဆိုကိုယ့်ရပေါ့လေဒါပဲမှတ်နေတာပဲဒါပင်နဲ့သိတာချင်းမတူတော့ပို့ပြီးတော့လဲထိုင်နိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့လဲမှတ်နိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့လဲသဘောပေါက်လာတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထက်ခါထက်ခါထက်ခါထက်ခါရှုမှတ်ထခတာကရှုမှတ်တော့မှအတိတွေတိုးလာတယ်။ဥပမာဖောင်းနေမှတ်တယ်။ဖောင်းနေပိန်နေရောက်ရတော့ခုရှုမှတ်နေတာတဖောင်းမှာဘယ်နှချက်လောက်ရ။တစ်ချက်မှမရဘူးလား။တစ်ချက်မှမရအောင်တော့မမလို့ပေါ့ဗျာ။ဟမ်တဖောင်းမှာပထမတစ်ချက်ရတယ်နောက်ကျတော့နှစ်ချက်လောက်ရတယ်နောက်ကျသုံးချက်ရတယ်နောက်ကျလေးချက်ရတယ်နောက်ကျငါးချက်ရတယ်ဟာဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်လို့ပြောတာမဖြစ်နိုင်မပြောဘူးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဓာတ်မကလောင်ရသေးတယ်ဟာတပည့်တော်မရသေးဘူးပေါ့ခုမှရက်ကနဲနဲလေးဘူးလန့်နဲ့နှစ်နဲ့ချီမှတ်လိုက်တဖောင်းမှာအများကြီးမှတ်လို့ရတယ်တကွေးတဆမှာလည်းအများကြီးမှတ်လို့ရတယ်တကယ်အလုတ်ကိုဇက်တိုက်လုံနေတဲ့အခါပေါ့အလုတ်ပြတ်သွားရင်တော့မရဘူးအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မှတ်တာတော့ဒီဖောင်းတာပိန်တာပဲကူမဆမ်းမှတ်တဲ့လူကဖောင်းတာပိန်တာပဲဆယ်လ15လတနည်းနှစ်နှစ်မှတ်တဲ့လူကဖောင်းတာပိန်တာမှတ်တာတခြားစီကွာသွားတယ်တတိတမာတိတွေအားကောင်းလာတယ်တတိလည်းကောင်းလာတယ်တမာတိလည်းအားကောင်းလာတယ်ဒါကြောင့်လို့ဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေပိန်နေဖောင်းနေဖောင်းနေအချို့ကဖောင်းတာအချို့ကများတယ်ဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်တာကြတော့တူတယ်ဖောင်းပိန်နေပိန်နေပိန်နေဟောဟောတောင်းတောင်းမတူကျိုးကြတော့ဖောင်းတာတူတယ်ဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နာကြတော့ကြာပြီပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေအဲ့ဒါတကယ်လို့ရင်တကယ်ရတယ်ဒါအလုတ်တရားတွေကြွားဝါပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒီတိုင်းဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေမှန်နေတော့မရဘူးပေါ့စိုးဆိုင်မှလို့ရှင်တဖောင်းမှ2ချက်3ချက်4ချက်5ချက်လို့တက်သွားတယ်ပိန်နာမှလည်းဒီလိုပဲအစင်းနေအစင်းနေထိုင်နေထိတယ်သမားလည်းဒီလိုပဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ပထမတော့နောက်ကြတော့ထိုင်နေထိတယ်လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ထိုင်နေထိတယ်နားတယ်သမုတ်ထိုင်နေထိတယ်မားတယ်ဟာဟိုလေးရောဒီလေးရောဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတို့လိုက်ကြည့်ထိုင်နေထိတယ်သိတယ်ထိုင်နေထိတယ်သိတယ်နာမည်ခေါ်ဖို့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးသိတယ်ပဲပြောလိုက်ရတယ်ရတာရောမရတာရောရှောက်ပြောနေသိုးနေတယ်မပြီးတော့ဘူးထိုင်နေတိတဲတိတဲမာရထင်ရှားရင်ထိုင်နေတိတဲမာရထိုင်နေတိတဲမာရဟာတိတာလေးပါပါလန်ထိုင်နေတိတဲမာရတိတဲဒါနောက်ပိုင်းအရှင်ရလာတဲ့အခါပြောတာအဲ့လိုအတိလေးတွေတိုးလာတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စာပေရပြောရင်တတိအာကောင်းလာတယ်ဖောကဆက်ကဉာဏ်ပညာဆိုကြည့်ပါဖောကစကဉာဏ်ပညာမှတ်ပါတတိစွန်းတတိရဲ့စွန်းအားဖောဆိုတာရှုတရားအာယုံကိုဖော်ပေးတယ်ရှုပါမှတ်ပါများလို့တတိတဲ့အားကောင်းလိုက်ရှုတရားအာယုံကိုဖော်ပေးတယ်လိုက်ရှားနေတရားမလို့မူနောက်နေအောင်ရှားတရားမလို့ဒီလောက်ကိုလောက်ပါများတဲ့အခါကျတော့တန့်တိတာပဲတခါတည်း
လောကီအလုပ်တွေလို့ပေါ့ဗျာသူတော်ကောင်းတို့လောကီအလုပ်တွေလုပ်ပါများတော့ကျွမ်းကျင်သွားတော့လွယ်မသွားဘူးလားအဲအဲ့ဒီလိုပဲတရားအလုပ်လုပ်ပါများတော့လည်းပဲဘလို့နေနေထိုင်မှမဟုတ်မတည့်ရလဲမှလို့ရလမ်းသွားလဲမှဆွန်းစားလဲမှလို့ရတုံးလုံးလဲနေနေမှလို့ရတယ်တခါလေးစကားပြောရင်တော့မှလို့ရတယ်ပြောတာပြောတာပဲအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တတိယအလေးအကျင့်ရသွားအလေးအကျင့်ကြောင့်အလေးအထားဖြစ်သွားတယ်သမထသမားတွေလည်းတလို့ပေါ့အရဟံဗုဒ္ဓအရဟံဗုဒ္ဓအရဟံဗုဒ္ဓအရဟံဗုဒ္ဓဆိုပထမတော့ပရိနဲ့စိတ်ရတယ်ပရိပါမဟောနောက်ကျတော့အချိန်ရပရိမလိုတော့ဘူးသူကဆိုပြီးသားဖြစ်ပရိကိုင်းတဲ့ခါလည်းကိုင်းတယ်ကိုကသွားရင်လည်းအရဟံဗုဒ္ဓအရဟံဗုဒ္ဓဆုံးကသွားလည်းအရဟံဗုဒ္ဓဆုံးကပြန်လာလည်းအရဟံဗုဒ္ဓသူကသူဆိုပေးသလိုဖြစ်နောက်ကနေအရဟံဗုဒ္ဓအရဟံဗုဒ္ဓအရဟံဗုဒ္ဓအရဟံဗုဒ္ဓအရဟံဗုဒ္ဓဒါသမထဝိပဿနာမှာလည်းလှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းခါတန်းကိုင်ဝိဒဆိုင်ဆန်နေကုန်းလိုက်မှပြီးသားဖြစ်ရှုတရားအာယုံကိုပေါ်ပေးတယ်ရှုတရားအာယုံနဲ့ရှုသီသိမ့်နဲ့ဖတ်ခနဲ့ဖတ်ခနဲ့ကတ်သွားအောင်လုပ်ပေးတယ်တတိဟောပြောတာပါလေအဲတတိဆိုတာစိုက်ဆိုတာတတိထားပါများတော့ဒုတတန်နေရာလုံးဝဒုတတိယအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားရှိအောင်စီပွားရေးလူမှုရေးအဲ့ဒါအရာများနဲ့သောင်းလေးလည်းမလုံမဖြစ်တော့လုံနေရတော့ဟိုပြောရတိပြောရမျိုးစုံပေါ့ဟိုခန္ဓာမှာတတိရောက်တာနဲတယ်ခန္ဓာမှာအဲ့လိုလာနေနှင့်နေအားတော့တတိကခန္ဓာမှာအိုက်ကန်ဘဲမှာတိတ်မသွားတော့ရှုတဲ့အာယုနဲ့ရှုသိနေကတ်ခနဲကတ်ခနဲကတ်ခနဲကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖရာကြီးကဥမာပေးတာတယ်ကြောက်ဖြာကြီးကိုရှွန့်ပြော့ပြော့နဲ့ပေါက်လိုက်တယ်ဖတ်ခနဲဖတ်ခနဲကတ်သွားတယ်ကြွရတယ်ဆိုလည်းပတ်ခနဲ့ကပ်ပါလှမ်းနေပါသွားတာပဲချရတယ်ဆိုတော့ပါသွားတာကပ်ပြီးတော့ကြည့်နေရသလိုတခါတော့ကပ်ပါသွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်ကကပ်ပါသွားတယ်သိသွားတယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအကောင်ခဲထိုင်နေဖားလို့ကပ်ပါသွားတော့မဟုတ်သိသွားတယ်သွားလာလာတယ်ပေါ်ကပ်ဆက်ရှေးမနဲ့နောက်မှရှေးသတိနဲ့နောက်သတိရှေးသမားလေးနဲ့နောက်သမားလေးတစ်ဆက်တည်းဖြစ်သွားတယ်။ဟာမသွားဘူးသတိအားကောင်းရင်သတိအားမကောင်းတဲ့သူကြတော့ဖောင်းနေပိနေတစ်ချက်တစ်ချက်မှဟိုရောက်ဒီရောက်ရောက်ကြာကြီးရောက်ပြီးတော့တစ်ခါတော့မှဖောင်းနေပိနေတစ်ခါပြန်ရအောင်တော့တစ်ခါထွက်သွားပြန်အောင်အဲ့ဒါသတိအားကောင်းလို့လားမကောင်းလို့လားသတိအားမကောင်းရင်ထွက်သွားများခန္ဓာကိုယ်ကအမြဲတမ်းဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိနေပိနေပိနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိနေမှာပဲရှိအကျန်နဲ့သိမ့်ထုတ်ထွက်လဲချက်ချင်းမှတ်လို့ရတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်တတိစွမ်းအားတွေပြောနေတော့ယောဂီတို့ဖောကတ်ဆက်ကာတဲ့လောဘဒေါသတွေကိုကာထားတယ်လောဘဒေါသတွေဝင်ဝမရဘူးတတိတမဉာဏ်မြေကရုတ်ဆိုတာကာထားတယ်ရေကလာကြီးလှုပ်ထားတော့ရေတဝင်လို့မရဘူးကာထားတယ်တတိဆက်နေလို့ရှိရင်ဝင်လို့မရဘူးတတိဆက်နေတယ်များကာလပတ်လုံးလောဘဒေါသတွေဝင်လို့မရဘူးဝင်လာလဲချက်ချင်းမှတ်ပလိုက်တာပဲလွန့်ထွက်သွားတာပဲဖောကဆက်ကာဉာဏ်ပညာအဲ့တော့လောဘဒေါသတွေအဓိကမောဟဝင်ဝင်မရဘူးမောဟဝင်ဝင်မရတော့အမောဟဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာဖြစ်လာမောဟနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့အမောဟဉာဏ်ပညာဖြစ်လာတယ်။အော်သဘောတွေပဲ။အော်သဘောတွေဟာပြောင်းပြောင်းနေတာ။အော်သဘောတွေပဲ။အကြောင်းတွေပဲ၊ကျိုးတွေပဲပြောင်းပြောင်းနေတာ။ကိုကအထုတက်လဲစဉ်းစားကြရမလို့သူကသူသိလား။အကြောင်းကျိုးဆိုတာတော့ချင်းတင်စိတ်ကလေးတွေကိုမှတ်နိုင်ရင်အကြောင်းကျိုးတွေထင်ရှားတယ်။မလို့ဇရန်ဆောင်ဖန်းနေသည်ဖြစ်ပြတဲ့၍မမေ့စေပြီ။အာယုံရှေရှုစောင်းမှုထင်သည်မြတ်တတိမှတ်သည့်ဘုရင်မိမလိုဇဏဆောင်ဖန်းနေသည်ရှုတရားအာယုံတို့လွတ်မသွားအောင်တခါတည်းမြင်တာနဲ့မှတ်မိတယ်ကြားတာနဲ့မှတ်နိုင်တယ်ထိတာနဲ့မှတ်နိုင်တယ်တတိအာကောင်းတဲ့သဘောပြောတာနော်ရှုတရားအာယုံကိုမလိုဇဏဆောင်ဖန်းနိုင်တယ်ဒါတတိရဲ့လက္ခဏာဘောလောဘောလောဘောမနေဦးရေပေါ်မှာဘောလုံးပေါ်သလိုဘောလောဘောလောစိတ်ဟာပေါ်ပေါ်ဆားသားစိတ်ဟာတခါလေးလေးနဲ့နဲ့ရှုတရားအာယုံကိုစိုက်ခင်းနေစိုက်ခင်းနေဝင်သွားတယ်မလို့တဲ့န်းဆောင်ဖန်းနေသည့်
ဖြစ်ပြတ်တွေမမေ့စေပြီပေါ်တာတွေပျောက်တာတွေကြားတော့သိလာတယ်အဲ့ဒါပညာပဲပေါ်တာပျောက်တာသိတယ်ပညာဖြစ်လာတာဖောင်းနာအစာသိတယ်ဖောင်းနာဆုံးသွားတာသိတယ်ပိန်းနာအစာသိတယ်ပိန်းနာဆုံးသီးသွားတယ်လိုက်ပြီးတော့ဆိုးတရားမလို့နိစ္စဒုက္ခတွေဆိုးတရားမလို့သူ့ဘာသူသိသွားတယ်တတိအားကောင်းလာလို့ရှင်ဖြစ်ပြန်သေးမမေ့စေသည်အာယုံရှေ့ရှုစောင်းမှုဖြင့်ကိုယ့်ကိုမှန်ကြည့်တဲ့အခါမှာမှန်တဲ့ကိုတဲ့တယ်မကြည့်ဘူးလားကိုယ့်ကိုသွားဖို့လာဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှန်ကြည့်တာရှိတယ်မလားအဲ့ဒီလိုပဲအာယုံကိုတဲ့တဲ့ကြည့်ထားတဲ့တတိအားကောင်းလာရင်တတိရဲ့အလုပ်ဟာပစ္စုပ္ပန်လို့ခေါ်တယ်တဲ့တယ်ဆိုတော့တတိအားကောင်းတဲ့အခါကျတော့ခိုးချော်ဒီချော်ဒီလိုအာယုံတွေကိုချော်မသောစိတ်ကပေါ်လာတာနဲ့တဲ့တယ်ပဲကိုယ်ရင်ကိုယ်တယ်ဆိုင်ရင်ဆိုင်တယ်ထိုင်ထိုင်နဲ့ထိုင်ထားတဲ့တဲ့တဲ့ကိုမြင်နေတယ်။မှန်တယ်မှာကိုယ့်ကိုတဲ့တဲ့ကြည့်တယ်လို့အဲ့ဒီလူတစ်ခါတည်းပေါ်နေတယ်။အယုတ်အကောင်းထဲမဟုတ်ဘူးသဘောလေးတွေကိုပို့ပြီးထင်ရှားထင်ရှားထင်ရှားလာတယ်။အဲ့ဒါတတိယလက္ခဏာရဲ့တတိယရတ္တကိစ္စရဲ့ပစ္စုပ္ပန်ရဲ့အဲ့ဒီတတိအကောင်းမှုအတွက်တတိတံပသင်အမြဲရှင်တတိယအမြဲတမ်းဥသာပေးပြီးတော့ရှုမှတ်ပါထိုတွင်စိတ်ညွတ်ရတတိအားကောင်းမှုတတိမြဲဖို့ကိုစိတ်ကဝင်စားရမယ်လွတ်သွားရင်ဟာပြန်မှတ်လွတ်သွားရင်ပြန်မှတ်ဟာလွတ်နေချုပ်မထေကြီးတွေဆိုရင်စကားပြောရင်လည်းလက်ကိုအောက်ချရဟာတော့ပြန်ပြီးတော့မှပြန်တင်ချရချရချရချရချရချရကွေ့ရကွေ့ရကွေ့ရကွေ့ရမထေကြီးတွေနာမည်တော့မေ့နေပြီဒါစကျတော့ဤတည်ဤထားတဲ့စာဥဒိမ။နည်းနည်းစကားပြောတဲ့အတိုင်းမေ့သွားမေ့သွားတော့လှုပ်သွားတော့ပြန်တစ်ခါပြန်မှတ်။ဆုံးကပြန်လာတယ်။တလိုက်တန်းပြန်မလို့နောက်တစ်ခါပြန်နောက်ဆုံးနောက်တစ်ခါပြန်နောက်တစ်ခါပြန်နောက်ဆုံးနောက်တစ်ခါပြန်သွား။ဖေးကကြည့်တဲ့လူတွေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအမှတ်တွေလွတ်လို့အလွတ်မခံဘူးတဲ့။တတိကိုတန်မိုးထားတယ်။တကယ်ကိုတန်မိုးထားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လဲယဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်တို့အတံမိုးမှမထားတော့သတိတံပသင်အမြဲရှင်ထိုးတွင်ဆိုင်ညွတ်ရာမေသူရှောင်းလဲသတိမြဲမိဝဲစိကပ်ပါမိမိရောပေါ်ပေါ်ဆဆနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုရှောင်းမှာမုံရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောတာပြောပေးတရားရှိတာပေးချွေးတရားရှိတာကိုဒါမင်းနဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့မနေနဲ့ဓာတ်ကူးတယ်မကောင်းတဲ့ဓာတ်ကအမတန်ကူးလွယ်တယ်မမေရောပေါ်ဆာတာပဲတရားရှုမှတ်တယ်လို့မရှိဘူးသူကြည့်လိုက်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဟိုငေးဒီငေးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာကိုရှုမှတ်နေတဲ့ပုံမှန်မရှိဘူးအဲ့လိုမေ့တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးရှောင်ရတယ်တတိနဲ့ဆဲဆဲမြဲမြဲရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတုယူရတဲ့ချင်းကရတတိဖြစ်ကြောင်းလေးပါတဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီတတိဖြစ်နောက်ကပညာတော့ဝိရိယတော့ဇက်တိုက်တွေဖြစ်တော့တာပါပဲအဲတတိကိုထောက်ပံ့ပေးတာဝိရိယထောက်ပံ့ပေးတာအာယုန်ထဲမှာပေါ်လာတယ်အကောင်ထည်တွေမြင်လာတာတွေရှိတယ်အတန်နေကြတာတွေလည်းရှင်းရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကိုအလိုလိုက်ပြီးလိုက်မတွေးနဲ့ဓမ္မယုန်နေကြာရင်ကြာတယ်ကြာတယ်ကြာတယ်မှတ်ပလိုက်အမြင်ကတကယ်အတန်မဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာတစ်ခါလျာကိုယ်သဘောကျတဲ့တခြင်းတန်လျာဆိုးနေတယ်လို့ပဲကိုမထင်မှတ်တဲ့အတန်တွေကလည်းဘလို့မှမကြောက်ဘူးကိုတယောက်တည်းကြားနေရတာလည်းရှိတယ်မျက်စိဖွင့်မကြည့်ပဲနဲ့မြင်နေတာလည်းမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါဓမ္မယုံသဘောတွေပဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးမှတ်ပြစိတ်စေတသိက်အကုန်ပါလေဒုက္ခမရောက်တဲ့အကုန်ပါတယ်ဩလာရိကယုတ်12ခုတောင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့ဓမ္မယုံအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဓမ္မယုံထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့စိတ်စေတသိက်နိဗ္ဗာန်ပညာအကုန်ပါတယ်ပညာတွေနိဗ္ဗာန်နေကိုထားကျန်နေပေါ်ရပေါ်ရပေါ့ဒါကဘုဇုတ္တရအရာသာပြောတာတကယ်ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ပြီးတာပဲမြင်မြင်မြင်ကြားကြားရကြတယ်အဲ့လိုမှတ်လို့ရှိရင်မှားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲသဘောတွေတည်ပြီးသားသူကပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားသည်အဓိကပြောင်းပြောင်းပြက်ပြက်သွားတာတည်လာလို့ရှိရင်ဒါညံတက်လာတာပြောင်းပြောင်းပြက်ပြက်သွားတယ်ဆိုတာမမြဲတဲ့သဘောပဲ
ရှင်ရင်မှန်ရင်နဲ့အဲ့လိုပြောင်းပြောင်းပြက်ပြက်သွားတဲ့တိလာတဲ့အသိဉာဏ်ကိုအနိစ္စာနုပဒနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ပြနေတဲ့ယုံနံခန္ဓာကအနိစ္စာတရားဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပြောက်သွားတာကအနိစ္စာလက္ခဏာရှုမှတ်ဆဲမှာအဲ့ဒါဝိတေသနာပုတ်ရှုမှတ်ဆဲမှာကွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကအနိစ္စာနုပဒနာဉာဏ်ဒီယုတ်လက္ခဏာနေရတော့အမြဲတမ်းပြောင်းပြက်နေတာပဲဖြစ်ပြနေတယ်ကိုတိတိမတိတိရှုခြင်းရှုမရှုခြင်းနေသူ့ဘာသူဖြစ်ပြနေတာဖြစ်ပြနေတဲ့ယုတ်လံခန္ဓာကအနိစ္စတရားခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စတရားဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာတွေပေါ့အနိစ္စတရားဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပြောက်သွားတာကအနိစ္စလက္ခဏာလက္ခဏာဆိုတာအမှတ်သားမြင်တယ်ပျောက်သွားတယ်ကြားတယ်ပျောက်သွားတယ်အစင်းစင်းအစင်းစင်းအစင်းစင်းပြောင်းပြောင်းသွားတယ်အဲသူ့သဘောသူဆောင်နေတာပဲသူ့လက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပြောက်သွားတာအဲ့ဒါအနိစ္စလက္ခဏာသူ့ကသူ့လက္ခဏာသူ့တိုင်းသူ့ကသူ့ရှိနေကိုယ်တော့မဆိုင်သေးဘူးကိုယ်ကတကယ်ရှုမှတ်တော်မှရှုမှတ်ဆဲမှအဲ့ဒါအရေးကြီးတာပဲစိတ်ကူးရင်သေးမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးရင်သေးမှာမဟုတ်တကယ်ကိုရှုမှတ်ဆဲမှာပေါ်ရပေါ်ရကိုရှုမှတ်ဆဲမှာရှုမှတ်ဆဲမှာကွယ်ပြောက်သွားတာကအနိစ္စရှုမှတ်ဆဲမှာကွယ်ပြောက်သွားတာကိုသိရ၍ကွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကအနိစ္စနုပါဒနာညာရှုမှတ်ဆဲမှာကွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကအနိစ္စနုပါဒနာညာဒုက္ခအနတ္တလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲရှုမှတ်ဆဲမှနှိမ့်ဆက်နေတာကိုတွေ့ရ၍ဆင်းရဲဟုသိတာကဒုက္ခ ानु ပဒနာဉာဏ်ရှုမှတ်ဆဲမှဆိုးမြတာကိုတွေ့ရ၍ကိုယ်လိုမလိုက်တာကိုတွေ့ရ၍အဆိုးမရဟုသိတာကအနတ္တ ानु ပဒနာဉာဏ်ရှုမှတ်ဆဲမှယောဂီတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှုမှတ်ဆဲမှကိုယ်ကမနာစေခြင်းမူနာတယ်ကိုယ်ကမကြိုက်စေခြင်းမူကြိုက်တယ်ကိုယ်ကမလှုပ်စေခြင်းမူလှုပ်တယ်ကိုယ်လိုတိုင်းလိုက်ရလားမလိုက်ပါဘူးခင်ဗျာကိုယ်လိုတိုင်းမလိုက်တာကိုတွေ့ရ၍ဩဘာမှအဆိုးမမရပဲလို့အဆိုးမရဟုသိတာကအနတ္တ ानु ပဒနာဉာဏ်တခုမြင်အကုန်မြင်တာပါပဲပြောတော့အကုန်လုံးပြောရဘာဖြစ်လို့အကုန်လုံးပြောရလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်တူမှမပြောတချို့ကအနိစ္စလက္ခဏာကိုပိုးမြင်တချို့ကဒုက္ခလက္ခဏာကိုပိုးမြင်တယ်တချို့ကအနတ္တလက္ခဏာကိုပိုးမြင်တယ်ယဟန်တော်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲဘောဆက်စကအနိစ္စလက္ခဏာရှုလာတဲ့ယဟန်တော်တို့အနိစ္စဆိုတဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရမှတခါတော့မက်တိဖို့ရရောဒုက္ခလက္ခဏာရှုလာတဲ့ယဟန်တော်ဒုက္ခကိုကြားလိုက်ရမှဖះတော့အကုန်သိတာကိုစိတ်ကြောင်းတယ်ယဟန်တော်900မြတ်စွာဘုရားထာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးဒီယဟန်တော်လေးအနိစ္စလက္ခဏာကိုအမြဲတမ်းရှုထားတာမမြဲတဲ့သဘောကိုအမြဲတမ်းဆင်ခြင်းမြဲတဲ့သဘောကိုအမြဲတမ်းတွေးမမြဲတဲ့သဘောကိုမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းတဲ့ယဟန်နေပဲအဲ့ဒါကိုရှုနေတဲ့ပဲဆိုတော့သူကရှုမှပွားများအားထုတ်နေအိနေရရင်းကျက်တပ္ပေသင်္ခါရအနိစ္စတိယရာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗေတတိဒုက္ခေအေတံမေကောဝိတုဒ္ဓိယဖះဟောတာအဲ့ဒါပဲယဟနာတွေဖြစ်ကုန်သူသူငါတွေကိုရင်လေးကြက်ထားလို့ရတယ်ယောဂီတို့လည်းကြားနေရတာပဲသောတာပန်အောင်ဖြစ်ရလားအဲ့ဒါသတိသမารီတွေလိုသေးတာမထင်ရှားဘူးလားအဲဒီတရားပဲစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတာဒီတရားပဲယဟန်တို့ဟောတာတပ္ပေသင်္ခါရအနိစ္စာတိယရာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗေတတိဒုက္ခေအတ္တမေကောဝိတုဒ္ဓိယဒါပဲသဗ္ဗေသင်္ခါရအလုံးစုံသောယုံနာနမသင်္ခါရတရားတို့သည်အနိစ္စအမြဲမရှိကုန်ဣတိဤကဲ့သို့ယရာအကျဉ်းခါ၌ပညာယဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဖြင့်ပတ္တိရှုမြင်၏အထထိုသောမြင်သည်ရှိတော်ဒုက္ခေတန္တရာဝဆင်းရဲ၌နိဗ္ဗိန်တတိညင်းဝေလေတော်ဤတာဤသောဤကဲ့သို့ညင်းဝေသောဉာဏ်သည်ဝိတုဒ္ဓိယဆင်ကြဲခြင်းမေဃောလမ်းကြောင်းသည်ဖျားအရာပဲဟောတာအဲ့ဒီကတည်းကဆုံးရောအဲ့ယဟန်တော်900အကုန်လုံး44ဖို့ရယန္တာဤတွေဖြစ်သွားကြတယ်
နောက်တတုတ်900လာတဲ့ဒုက္ခဟောတယ်တပိသင်္ခါရဒုက္ခတိရာပညာယပတ္တိအထာနိဗ္ဗာန်တတိဒုက္ခေဧတမကောဝိတုဒ္ဓိယဟောယဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်နောက်900လာတဲ့တပိဓမ္မအနတ္တတိရာပညာယပတ္တိအထာနိဗ္ဗာန်တတိဒုက္ခေဧတမကောဝိတုဒ္ဓိယ900လုံးယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်သုတ်တန်နေမှာအားကြစရာတွေတူယူစရာတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့အထုံနေတဲ့သူချင်းဘဝဆက်ဆက်ကအနိစ္စကိုမြင်လာတဲ့အနိစ္စကိုဥသာပေးအထုတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိဒုက္ခကိုမြင်လာတဲ့ဒုက္ခအထုတ်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဒုက္ခကိုနှလုံးသွင်းတဲ့သူတွေအနတ္တကိုမြင်တဲ့အနတ္တကိုအထုတ်တဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်အတရားနဲ့တရားမတူဘူးမတူပေနဲ့လို့အနိစ္စမြင်ဒုက္ခလည်းမြင်တယ်အနတ္တမြင်ဒုက္ခမြင်လည်းအနိစ္စအနတ္တမြင်အနတ္တမြင်လည်းအနိစ္စဒုက္ခအကုန်မြင်တယ်အဓိကကဘာလဲဆိုတော့လမ်းကောင်းလမ်းမှန်မှာကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်ဖို့လမ်းကောင်းလမ်းမှန်ဆိုတော့မရှိမှပြိပဒါပေါ့အာယုံငါးပါးကာမုန်တရားလည်းမလိုက်စားနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းမငြင်းသေးနဲ့အခုရှုမှတ်ပွားများနေတာမရှိမှပြိပဒါလမ်းကောင်းလမ်းမှန်ပဲဧကယနာပဲအဲအဲ့ဒါကိုကြိုးစားအဲ့ဒါပယောခလို့ခေါ်တယ်ပယောခတံပတိကျိုးစားပွားများအားထုတ်လို့ရှိရင်လမ်းမှန်တယ်လမ်းမှန်နေတယ်မကျိုးစားရင်တော့ရပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျာတချို့ကလမ်းမှန်နေတယ်ကိုလို့ချင်တာကိုဆုတ်လုပ်တယ်ဖះဟောတာကိုဘေးမဆိုင်ဘူးဒီလပရပရမသာမျိုးတွေလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်တချို့ကတော့ရိုးရိုးအားထုတ်တာပါပဲဒါပဲနဲ့လို့ဝရိယနဲ့တမာတိနဲ့ညှိတရားနဲ့ပညာနဲ့ညှိဖြစ်တန်းယုံနာချုပ်ပြဟံဧကံရှုရမိကိုစင်ပြောတာအချင်းချုပ်ပြောတာတိတိယရများကြီးအဲ့လိုပြက်ပြက်သွားတာပြောင်းပြောင်းသွားတာကိုခင်မဆိုင်ဖဲနဲ့အာယုံနမိတ်တွေကိုတိုက်ပြီးตาရနေတယ်အာယုံနမိတ်တွေตาပါများတဲ့အခါကျတော့အပြက်ဘက်ကိုမလှဲ့တော့ဘူးဇံကစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ဇံကစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေခုရပြကျန်အမှုပိုင်းမှာဖြစ်တယ်ဘုဆိုင်တမတော်တော်လေးတမာတိရလာတော့နှစ်ဖြန်ပါပါရမီဆွန်ဟင်းနေချက်မလဲလှမ်းကြည့်အတွေ့တော့သမာဓိနဲ့ तू อ่ะ तू သမာဓိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မမြဲတာကိုကြည့်ရမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မမြဲတာမကြည့်ဘူးအဲပါဟင်းနေများစားရမလဲအဲအဲနောက်တစ်ခါကိုယ်ခင်မင်းတဲ့သူတွေဘယ်သွားနေတယ်လဲအဲ့ဒါလေးရှောက်ကြည့်နေတော့အပြက်ဘက်ကမသွားဘဲနဲ့အာယုန်နေနောက်လိုက်အာယုန်နေနောက်လိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟောနောက်ကျတော့လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်ပြီးပြက်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာကိုပထမဦးစားပြီးဝိပဿနာနိုင်ပြီးဘဉ္ညာဖွညာရပြီဆိုတော့လုတ်သမထလုံးလို့ပါလုံးလို့ကိုလုတ်ချင်တဲ့ဟာကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေလုတ်ကိုကတကယ်ကိုပဲအမြင်ကြရခြင်းနဲ့စံနေရခြင်းနဲ့မြေရှို့မိုးပြခြင်းနဲ့လုတ်မမားတော့ကိုကဘာမှကြာကြာနာနာသောတပတိဘဉ္ညာဖွညာတော့မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုရလာတဲ့တရားတွေကိုပြန်ဖြတ်တတ်တယ်တက္ကရာတိကိုပယ်မှမပယ်နိုင်သေးတော့ဒါကြောင့်မလို့ရောရီတို့အခုအားထုတ်နေတာဟာမြေရှိုးမိုးပြန်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်နိုင်တော့လည်းပဲအမှန်တရားတွေကိုသိကွင်းရအမှန်တရားတွေလေမှန်တရားတွေဆိုတာယုတ်တင်နဲ့နေမလားသတော်ကောင်းဩယုတ်တင်နဲ့နေပဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေသိတဲ့သဘောတွေဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေသိတဲ့သဘောတွေခန္ဓာကိုယ်မှာဒါပဲရှိတာပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုသိရင်တလောကလုံးကဒါပဲတလောကလုံးလည်းယုတ်တင်တယ်နေပဲမလားအဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယုတ်တယ်တလောကလုံးယုတ်တင်တယ်နေပဲအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါ၅သူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေတတင်းကတတင်းကစိတ်သုံးမသွားဘူးလားငါထင်တာတွေယောက်ျားထင်တာတွေမိန်းမထင်တာတွေအသက်ကောင်လေးပြောင်းကောင်ဝိညာဉ်ကောင်ထင်တာတွေတတင်းကတတင်းကစိတ်သုံးသွားတယ်အဲ့ဒါသက်္ကာတ္တိတည်သွားတာပေါ့တတင်းကလေအဲ့တော့ပေရကတင်ငါတင်ငါပိတ်သွားတာပဲအဲ့ဒီလိုအမှန်တရားတွေသိလာတော့တရားသဘောကိုနစ်နစ်ကာကာသိလာဒီတရားကိုဟောတဲ့ဖရာတကယ်ဖရာစစ်ဖရာမှန်ပဲဂုံတော်ကိုပါဂုံတော်အနန္တဆိုဟုတ်တယ်လို့သုံးပြချက်မချနိုင်ဘူးလားအဲတရားကိုသူကမြင်သွားတာဘူးဗျယောဓမ္မပတ္တိတောမန်ပတ္တိအကျဉ်းသူဟာတရားကိုမြင်ဤယုံနံကြောင်းကျိုးဖြစ်ပြပေါ့ဗျာအဲ့တရားကိုမြင်ကိုယ်တိုင်မြင်သွားပြီ
တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီမင်္ဂဘုရားကိုပတ္တိမြင်နေမိခုစလကောင်းလို့ဆင်းရဲတော်လေးရုပ်ွားတော်လေးအများကြီးကြီးညိုတယ်ကောင်းပါတယ်ကြီးညိုရမှာပဲကုသိုလ်ရဒါပဲလေဗုဒ္ဓဘာသာဟာတရားမပြထမ်းဘူးဗုဒ္ဓဘာသာပညာပြထမ်းတယ်ဝိပဿနာလည်းပညာပြထမ်းတယ်ဇရာကိုပယ်တာမဟုတ်ဘူးဇရာနဲ့တည်းမပြီးဘူးပညာရောက်အောင်သွားဇရာကြီးညိုတယ်ပူတော်တယ်ကုသိုလ်ရအများကြီးရတယ်လောလောဆယ်ပယ်တကားပိတ်ပြီးတော့လူပြည်တိုင်းပဲရောက်နိုင်တယ်ဒါပဲလေပညာမပါလို့ရှင်အဲ့ဒီတရာတဏ္ဍာနဲ့ဤသွားတယ်တရာလုံးတော့တဏ္ဍာကျော်တစ်ဖြည်းဖြည်းတဏ္ဍာပဲရောက်သွားတယ်ဘုဒ္ဓသင်ရဲ့စိတ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးမြိုင်တာနဲ့စာရသွားတယ်မဲမောသွားတယ်စိတ်ထဲကအဲ့လိုဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်မှန်းသိလို့ရှင်ဩဒါတရာနေတဏ္ဍာကိုကူးတာကိုကြီးညိုတယ်ဆိုတာတရာလေစာရသွားတာကတဏ္ဍာစရာနဲ့တဏ္ဍာတွဲတွဲသွားတယ်များသောအားဖြင့်လူတိုင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်များသောအားဖြင့်ရည်ဘူးရည်နာဆိုတော့များသောအားဖြင့်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါတော်ပညာနဲ့ထိန်ရကြီးညိုလို့ရှ िख ိုးတဲ့အခါကြီးညိုတာကဒါရှ िख ိုးတဲ့အခါကျတော့လှုပ်ရှားပုံလေးတွေကိုအာယုံဆိုင်လိုက်တယ်စိတ်နဲ့ဆိုရင်မှတ်နိုင်မှတ်မမှတ်နိုင်အာယုံဆိုင်ပြောင်းလဲလှုပ်ရှားနေတာလေပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းနေတာလေအနိစ္စသဘောတွေမသိနိုင်ဘူးလားမသိနိုင်ပါဘူးအလေအကျင့်လုပ်ရင်သိတာပဲပါရလာရာကိုလုံးလှုပ်ရှားပြောင်းလဲနေတယ်မလားလှုပ်ရှားပြောင်းလဲနေတာတွေကိုသိသိနေတာအဲ့ဒါအနိစ္စသဘောကိုသိနေရှုမအားထုတ်လို့တကယ်ရင်းကျက်ပြီးပိုင်မနေနေသိလိုက်အနိစ္စနုပါဒနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုသိလာတယ်ဆိုတော့ဖရာကိုအဲ့ဒါဉာဏ်ပညာနဲ့ပူဇော်နေတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖရာကိုပူဇော်နေတာစီမီတွေပန်းနေဆွန်းနေဒါတွေပူဇော်တာနဲ့ပို့ပြီးမြတ်တယ်ရှိမိတဲ့ဘာနဲ့ဆုံးနေမပူဇော်ဝါဘူးလို့ဓာတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါလည်းပူဇော်ဒါပဲနဲ့လို့အမြဲတမ်းကြီးအဲ့ဒါတွေမပူဇော်နိုင်ဘူးပွားရင်လာရင်နေထိုင်အိမ်သာတည့်ရင်အကုန်လုံးချွတ်မှပွားများနေလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကိုတရားနဲ့ပူဇော်ရရောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံဃာနည်းတော်အင်းကြီးမင်းမြောက်ဘက်ကိုဥကောင်းပြုပြီးတော့အင်းကြီးမင်းနှစ်ပင်ညားမှာနတ်တရားတစ်ခါတော့ပန်းနေနဲ့ပူဇော်လိုက်တာဝလာကနှစ်ပန်းနေဆိုနေတာမဟုတ်ဘူးတောင်တောင်တောင်လို့ရှိတယ်ပန်းကြီးကြီးကနင်းတော့ပန်းနေငါဖះကိုပူဇော်ရမရောက်သေးဘူးတဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိငါဖះဟောတဲ့တရားအတိုင်းကျင့်မှဝိပဿနာတရားတွေအခုအားထုတ်တာကျင့်တာအဲ့ဒါငါဖះကိုပူဇော်ရရောက်တယ်ဒါပြိနိဗ္ဗာန်သုံးပါဟောတော်ရရှိပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုတကယ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဆိုရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်နေအဲ့ဒါပူဇော်ရောက်တယ်ဟာစီမီထုံးနေရမလို့ဘူးဆွန့်တင်နေရမလို့ဘူးဒါတရားအပူပဲဆိုရင်အဆွန့်ရောက်သွားမယ်ဒါတွေလည်းတင်ရမှာပဲပူဇော်ရမှာပဲရှုမှတ်တဲ့ခါလဲရှုမှတ်ပူဇော်တဲ့ခါလဲပဲပူဇော်မြတ်မြတ်တရားယူရမယ်နော်သတော်ကောင်းလို့မြတ်မြတ်တရားယူတာဘယ်လမ်းပါလိမ့်အဲမေဇိမပရိပရာလမ်းသရာနဲ့ပညာမြမြတရယူရဒါနလည်းမပဲနဲ့သီလလည်းမပဲနဲ့သမထလည်းမပဲနဲ့ဝိပဿနာလည်းမပဲနဲ့အကုန်လုံးဝမှာပဲပယ်ရမှာကဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာကိုပယ်ရဒါနလို့ရင်လည်းဒိဋ္ဌိတဏှာဥသိတတ်တယ်လေငါလှူတယ်ငါငါငါငါအဲ့လိုဥသိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒိဋ္ဌိကဥသိသွားတယ်ဘလူနဲ့ပေါင်းခြင်းလို့ဘလူနဲ့တွေ့ခြင်းလို့ဘယ်စည်းစိမ်တွေခံစားခြင်းလို့30ခုမှာခံစားဆန်သားခြင်းနဲ့ဆိုတာတဏှာခုနငါငါဆိုတာကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိတဏှာဥသိသွားတယ်ဒိဋ္ဌိတဏှာဥသိသွားတော့ဒါနဟာဒါနအကျိုးပေးမှာပဲဥစ္စာပေါများဖို့တသက်ရှိအစင်းလာတဲ့အကျိုးပေးမှာသို့တော်လည်းပဲဒိဋ္ဌိတဏှာအာကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မညံဖုန်ညံရဖို့လွယ်ပါမလားအဲတတတဒိဋ္ဌိဥသိပြီးတော့ဘဝထဲမှာခိုးအောင်ပြီးတော့တဘွားတဲ့တဘွားကောင်းသားဖို့တဘွားတဲ့တဘွားကောင်းသားဖို့ကောင်းသားဖို့ကောင်းသားဖို့ကောင်းသားဖို့လွတ်မြောက်ဖို့မပါဘူးကောင်းသားဖို့ကြီးပဲအဲ့တော့ခုတည်းကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုနှလုံးသွင်းမယ်နိဗ္ဗာန်သာပစ္စည်းဟောလို့ဆိုတာလွတ်မြောက်ဖို့ဒီသံဃာကြီးမှလွတ်မြောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှလွတ်မြောက်မှာအဲ့လွတ်မြောက်မဲ့စိတ်ကိုခုတည်းကမျိုးစေ့ထည့်ထားအဲ့တော့ပါရမီမျိုးစေ့လို့ခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်သာပစ္စည်းဟောတူနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောတာပါဠိမြောက်သွားပြီ။သ
ောမနတာသဟာကုတ်ညာနာတံမယုတ်ဝမ်းလဲဝမ်းသာမယ်ဒါနအရာမှာဝမ်းသာမယ်စိတ်ညစ်နေဖို့မဟုတ်ဝမ်းသာဝမ်းသာတာမတူကာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝမ်းသာတာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝမ်းသာတာငါတို့ချမ်းသာတော့မှာပဲငါခင်နဲ့မင်းနဲ့သူနဲ့အတူတူနေရတော့မှာပဲဟာကောင်းသာတော့မှာပဲကိုဖြစ်စေချင်တာတွေဖြစ်တော့မှာပဲဆိုကာမဂုဏ်နဲ့ရှင်ပြီးဝမ်းသာတာတရားနဲ့ရှင်ပြီးဝမ်းသာတာကဟာနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ပါရမီကုသိုလ်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပြီးဒီကုသိုလ်ကြောင့်တရားဓမ္မတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်မှန်မှန်ကန်ကန်ကြိုးစားအားထုတ်နေရပါလို့အနှောက်အယှက်ကင်းမဲ့သောအားထုတ်နေမိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမောင်းနဲ့တွေ့ရပါလို့ဆိုတော့ဟာဒီအလုပ်ဒီအောင်မြင်တော့မှာပဲဆိုအဲ့ဒါလည်းဝမ်းမသာဘူးလားခုနကာမဂုဏ်နဲ့ရှင်ပြီးဝမ်းသာတာအခုဟာတရားနဲ့ရှင်ပြီးဝမ်းသာတာကာမဂုဏ်နဲ့ရှင်ပြီးဝမ်းသာတာကတဏှာဥရှိသွားတယ်ဒိဋ္ဌိတဏှာဥရှိသွားတယ်ငါခံစားဖို့ငါသူခံစားခြင်းနဲ့စံစားခြင်းနဲ့ငါလို့ထင်တာဒိဋ္ဌိခံစားခြင်းစံစားခြင်းတာတဏှာအဲ့ဒါကာမဂုဏ်နဲ့ရှင်ဝမ်းသာတာပဲသူလည်းပဲအကျိုးပေးမှာပဲဥစ္စာပေါ်မှာရုပ်ချောမယ်တရားနဲ့ရှင်ဝမ်းသာတယ်ဩဒါနဆိုတာသာသနာ့လုံးမှာပြုရတဲ့ဒါနအမတန်အချိုးကြီးတာပဲအမနာဝမ်းသာဖို့ကောင်းတာပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာသွားတဲ့တရားကိုစေတနာနာအားထုတ်ရတော့မှာပဲမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ရတော့မှာပဲဟောဝမ်းသာသူလည်းပဲဝမ်းသာတာပဲဒါနအရာမှာဝမ်းသာရမယ်ဒါနပြုတဲ့အခါမှာဝမ်းသာရသို့တော်လည်းပဲညာနာတန်ပြုတ်ဉာဏ်ရှင်တဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ညာနာဝိပယုတ်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဥမတည်ဘူးကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့နေရာတည်းနာချမ်းသာတယ်ဇမချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါတွေသွားဥတည်တယ်အဲ့ညာနာဝိပယုတ်ဖြစ်သွားညာမပါဘူးပေါ့ညာနာတန်ပြုတ်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်တယ်နိဗ္ဗာန်ဖျားစုပိုင်ရင်လဲသမ္မာသမ္ဗောဓိစုပေါ့ပစ္စိကဗုဒ္ဓပစ္စိကဗုဒ္ဓစုပေါ့ဧကသာဝကဆိုလဲဧကသာဝကဗောဓိပေါ့မဟာသာဝကဗောဓိပေါ့ပဂတိသာဝကဗောဓိပေါ့ဗောဓိ၅ပါးတစ်ခုခုစုပန်လို့ရှိရင်ဟောဒါနိဗ္ဗာန်ကိုစုပန်လို့ရှိရင်ပါရမီမြောက်သွားတာပဲငါအဲ့အတွက်ဆိုရင်ပါရမီမမြောက်ဘူးအများအတွက်နိဗ္ဗာန်အတွက်ဆိုရင်ဘာလို့မြောက်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဉာဏ်ပညာဥသိတာမလားပယ်ရမှာကဒိဋ္ဌိတဏပယ်ရမှာဒါနကိုပယ်ဖို့မဟုတ်ဒါနပယ်ဖြစ်လျာမွဲပြီးတော့ဒုက္ခရောက်မှာဟုတ်ဒါနကိုမပယ်ရဘူးသီလကိုမပယ်ရဘူးတမထကိုမပယ်ရဘူးဝိပဿနာပဲလုပ်ကျန်တာတွေပယ်ဆိုရင်မှားတယ်ကုန်လို့ရမှာကိုတတ်နေတော့တတ်နေတော့လုပ်သွားပယ်ရမှာအဲ့ဒီပေါ်မှာဥသိတတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာကိုပယ်ရမှာဝိပဿနာအားထုတ်တာတောင်မှပဲသူများကြည်ညိုအောင်လူအထင်ကြီးအောင်လက်လာပါရအောင်အဲ့ဒီရွယ်ချက်ကြီးနဲ့ဆိုရင်ကောင်းမှာမလားအေးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒိဋ္ဌိတဏှာတွေပဲအဲ့ဒါတွေပယ်ရမှာအဲ့ဒါမလို့အမှန်တရားတွေကိုပွားများအားထုတ်ရင်းနဲ့တိလာတဲ့ဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်လိုက်တာမှန်လိုက်တာတကယ်ကြတော့သဘောတရားတွေပဲရှိတာပဲလောရှာတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့ပူတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့အေးတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့ဩငါတို့ပြောဆိုနေရုပ်တေနံနေဆိုဩဒီသဘောတွေပြောတာကိုရုပ်တေနံနေဆိုတာပြဉ္ညာသဘောဝောဟာရပြဉ္ညာလို့ခေါ်တယ်တကယ်ပရမတရားကပြောလို့မရတော့သဘောတည်းဉာဏ်မျက်စိနဲ့မှသိလို့ရတယ်ဩမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်မှန်လိုက်တာယုတ်ကြောင်းနံကျိုးနံကြောင်းယုတ်ကျိုးရှင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေမှတ်နိုင်တရားတွေလည်းပဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားတဲ့အခါကျတော့ဩအကြောင်းကျိုးတွေယုတ်တဏ္ဍာနေရအကြောင်းကျိုးတွေဖြစ်ပြနေတာကိုအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်ပြီးအကြောင်းအားလျော်စွာပြက်တာပဲယုတ်တဏ္ဍာနေရတလက်သက်ကိုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲပျက်စီးနေတာပဲတာမယစီးမယပျက်စီးနေတာပဲအနိစ္စလည်းမှန်တယ်ဒုက္ခလည်းမှန်တယ်အနတ္တလည်းမှန်တယ်အဲ့ဒီလိုတရားကိုစัจဇန္နသဘောပေါက်လာတော့ဒီတရားကိုဟောတဲ့ဖရာတကယ်ဖရာသစ်ဖရာမှန်ပဲ32ပါးသောလက္ခဏာတော်ကြီး80သောလက္ခဏာတော်ငယ်ဩကာယမှာလည်းပဲရူပအစိမ့်နေရဟောဉာဏ်မှာလည်းပဲအစိမ့်နေရရူပအစိမ့်နေရဝါစာအစိမ့်နေရအဋ္ဌိအစိမ့်နေရညာနာအစိမ့်နေရအစိမ့်နေရမကြံမကြံစီနေလောက်ဉာဏ်ပညာကြီးမားတကိုးကြီးမားတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဂုံတော်အနန္တနဲ့ပြည့်စုံတော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့လို့ဒီတရားတွေသိကွင်းရတယ်ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာသံသရာဖြစ်เสียလို့ပါအောင်မလားပါပါအဲအဲ့ဒါတရားတွေအားထုတ်တဲ့သူကဘုရားအပေါ်မှာလည်းသံသရာကျင်းသွားတယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေအ
ခုယုတ်တည်နာနေဖြစ်ဖြစ်ဆိုအဲ့ပေါ်မှာသံနေရကျင်းသွားတယ်ဒီတရားတွေကိုယ်တိုင်အားထုတ်နေတော့တန်ဃာထဲမှာပါသွားတယ်သင်္ကန်းဝတ်ထားတာကဝိနည်းတန်ဃာပေါ့ဗျာပစိုးအင်းညွက်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေသီလဓမ္မတွေပညာတွေအားထုတ်နေတယ်တုတ်တန်ဘိက္ခုလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်လည်းပဲအားထုတ်နေတဲ့ကိလေသာကင်းကြောင်းတရားကောင်းတွေကျူးသာအားထုတ်နေတန်ဃာထဲပါသွားဟောဖရာအပေါ်တရားအပေါ်တန်ဃာအပေါ်တန်ရရကြင်မတော်ဘူးလားကျေပါပါခုနရုပ်တဲ့နန်းနေမြင်တော့အเจ้าနေကျွတ်တဖြစ်ချင်းပြချင်းဒိဋ္ဌိကင်းသွားပြီဒိဋ္ဌိကင်းဝိသိကိစ္ဆာဘာရောပါတာကိုပြောနေတာဖရာတရားတန်ကတိခ္ခာ၃ပါးတိခ္ခာ၃ပါးဆိုတာသီလသမာဓိပညာကိုယ်တိုင်အားထုတ်နေတော့သီလအပေါ်သမာဓိအပေါ်ပညာအပေါ်တန်ရဖြစ်เสียလို့ပါအောင်မလားဩဒီသီလကြောင့်ဒီသမာဓိဒီသမာဓိကြောင့်ဒီပညာရတယ်သီလသမာဓိပညာတကယ်ဖို့တန်တဲ့တရားတွေပဲတကယ်အားကိုးရမယ့်တရားတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ့်တရားတွေဒီတရားတွေကိုလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တိက္ခာ၃ပါးအပေါ်မှာယုံကြည်တော့တိက္ခာ၃ပါးအပေါ်မှာတင်းနေတဲ့တန်တရားတရားအမထုတ်တဲ့သူတွေတန်တရားဖြစ်တယ်နော်တရားအမထုတ်တဲ့လူဆိုဘာညစာမစား7ပါးသီလဆိုညစာမစားငတ်ယုံပေါ့ကွာစားမှာအားရှိမှာပေါ့အဲ့လိုမစားမတရားရမှာလားငါးပါးသီလနဲ့ရတာပို့ပေါ်စားတာပြောတာသီလအဖို့တန်လို့ဖခင်သီလဆောင်းလို့ဟောထားတယ်မလားကိုယ်တည်းနားလေလို့ဟောထားတာကိုညာလေးကနှမ်းသီးလောက်ကလေးနဲ့ကိုယ်တည်းနားလေလို့ဖခင်ဟောထားတာဒီသီလဆောင်းချောက်ခြင်းအားဖြင့်အပြမစရိယတိတ်ခါဘုတ်ကိုဆောင်းချောက်ခြင်းအားဖြင့်မြမစရိယအကျင့်ကိုကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့်တမာတိကိုအားကြီးစွာအထောက်ပံ့ပြီးတယ်မေထုံကိုရှောင်လိုက်လို့ရှင်တမာတိကိုအားကြီးထောက်ပံ့ပြီ။အဲ့တမာတိကောင်းတော့မှပညာဉာဏ်ဉာဏ်ရတာမလား။တမာတိကတရားမှမရှိဘဲနဲ့ပညာအလျားပါမလား။အဲစာအုပ်ဖတ်တဲ့ပညာတော့ရမှာပေါ့ဗျာ။ပါဖတ်ပါများရတယ်။ကိုယ်တွေ့ရတော့မရဘူး။ဘာဝနာမရပညာဆိုတာသီလတမာတိအပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့ပညာမှဘာဝနာမရပညာဖြစ်တာ။အော်ယုတ်တော့ယုတ်တော်တွေစာတတ်မထားရင်တော့28ပါဘယ်ပြောနိုင်မလဲ။ဒုက္ခမယုတ်တို့ဩလာရိကယုတ်တို့အစတရားဖြင့်ဝိကာရယုတ်တို့လက္ခဏာယုတ်တို့ဒါသင်ထားမှဒါတွေကဘုသုဒ္ဓဖြင့်ရှာရင်ကောင်းပါတယ်သို့တော်လည်းအဲ့ဒါတွေမသိလဲမညံဖုန်ညာရတယ်အဲ့ဒါတွေသိမှာမဟုတ်ဘူးမသိလဲမညံဖုန်ညာရတယ်တကယ်ကျိုးသားပေါ်များအားထုတ်လို့ရှိရင်သဘောတွေပဲလှုပ်ရှားတဲ့သဘောတွေမာတဲ့သဘောတွေပြောတဲ့သဘောတွေဒါယုတ်တရားတွေပဲကြောင်းလဲနေတာပဲအဲ့လိုသိတဲ့အခါကျတော့သဘောသဘာဝတွေမှန်မှန်ကန်ကန်သိတော့ဒီတိက္ခာ၃ပါးဟာဩဒီသီလဆုံးချောက်လို့ဒါလိုတမာလီလေးတတင်ကတတင်ကရဩဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ရုပ်တည်နံဆိုတကယ်ဟုတ်တာပဲတကယ်ကိုထိုးထိုးထွန်းထွန်းပฏิဝေဒလို့ခေါ်တယ်ထိုးထွန်းပြီးတော့သိတာသူများပြောစံကြားနေသိရတယ်သိမဟုတ်ထိုးထွန်းပြီးတော့သိတာသီလတမာတိပညာတိခ္ခာ၃ပါးအပေါ်မှာစံနေရကျင်းသွားတယ်။ဖရာဘောတရားဘောတန်ဃာဘောတိခ္ခာ၃ပါး၄ခုရှိသွားပြီနော်တော်တော်။နောက်တစ်ခါ၄ခုကျန်သေးတယ်။သန္ဓရာရှေသွန်းနောက်ဆွန်းရှေသွန်းနောက်ဆွန်းပရိစ္ဆသမုပ္ပါ၄မျိုးခုန၄နဲ့ခု၄နဲ့ပေါ့ဟင်။အရှင်မျိုးအဲ့ဒါတန်နေရအရှိချက်ဘိဓမာနိမလာတဲ့သန္ဓရာအရှိချက်ဝိသိကိစ္စအဲ့ဒါတန်နေရဖျက်တရားတန်ခါတိခ္ခာပေါ်ကျင်းသွားတော့ပုပ္ပန္တဆိုတော့သန္ဓရာရှေသွန်းခေါ်တော့ဘဝတွေတချို့မိစ္ဆာတွေတည်းမရှိဘူးသူသိမှမသိပဲသူ့မှာတမာတိငါးပြားဘုံမှမရှိပဲဘယ်သိလဲရှေးဘဝတွေသူကရှိတယ်ရှေးဘဝတွေမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒါအမှားတန်တရားဖြင့်အခုယောဂီတို့ကကိုယ်ရင်အားထုတ်တဲ့အခါကျတော့သမာဓိလေးတွေရလာတော့ဩငါသမာဓိတော်မှဟိုးတော့ဟာလေသမာဓိရလာလို့ရှိရင်ပြန်ပေါ်မလာဘူးလားအဲအခုမပေါ်ရင်လည်းနေပေါ့ဗျာအခုကတော့ရှေ့ရ9ရက်ဆိုတော့တကယ်အားထုတ်လို့ရှိရင်ပေါ်တယ်ဗျာဟိုးငယ်ငယ်လေးတော့ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြန်ပေါ်တယ်တတိအားကောင်းလာရင်လေသမာဓိမရှိတဲ့အခါမှာဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရဘူးသမာဓိရှိတဲ့အခါမှာပြန်ပေါ်တယ်ငယ်ငယ်လေးတော့ဘာလို့ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘလို့ပြောခဲ့တယ်သမာဓိရှင်ပြန်ပေါ်တယ်အဲ့တော့ငါတို့သမာဓိလေးကနည်းနည်းပါးပါးလေးနဲ့တော့မှငယ်ငယ်တုန်းကဟာပြန်သိရင်ဓာတ်တဲ့သမာဓိတွေအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတိတ်တုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်အော်ကျင်းနေသိတယ်
အရှည်ဆုံးသန္တာအရှည်ဆုံးဆိုတာအတိတ်ကဘဝတွေရှိတယ်လို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ယုံကြည်တာအဲ့တော့ရှည်ဆုံးပေါ်မှာတန်တရားဖြစ်เสียလို့ပါအောင်မလားဟာနောက်ဘဝတွေမှာလဲဒီအရတ္တမရတ္တဘုံမရသေးရင်ဒါလို့ယုံတင်တဲ့နေဘဝတွေရှိအောင်မှာပဲဆိုတာခံမှန်းလို့မရဘူးလားတို့တထိုင်ထဲမှာကြည့်ပေါ့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာပေါ်လာလိုက်ကြောက်သွားလိုက်ဖောင်းလိုက်ပိန်သွားလိုက်နောက်တစ်ခါထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်လေးကပြောင်းသွားနောက်တစ်ခါပြန်ထိလိုက်နောက်ပြောင်းသွားနောက်တစ်ခါပြန်ထိလိုက်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာကိုပဲပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားတယ်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်သွားတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာကိုပဲပြန်ပြန်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတယ်ပြက်လဲပြက်တယ်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲပြက်တယ်အဲ့တော့ဒီကိရသာတွေမကုံသေးရင်ဒါလိုပဲယုံနာနေဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာခံမှန်းလို့မရဘူးလားအဲအဲ့တော့သန္တရာနောက်ဆုံးကိုလည်းပဲတန်နေရကင်းသွားတယ်ရှေဆုံးလည်းတန်နေရကင်းတယ်နောက်ဆုံးလည်းသန္တရာကင်းရှေဆုံးနောက်ဆုံးနှစ်ခုပေါင်းကင်းသွားပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသုံးချက်ရှိသွားပြီနော်သန္တရာရှေဆုံးနောက်ဆုံးရှေဆုံးနောက်ဆုံးကင်းသွားပြီပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းအကျိုးယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်ခြင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖတ်လာတော့ဩသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်သွားတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်ရခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ရတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ထိုင်တဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်ထားခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ထားတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်ဩနံအကြောင်းရုပ်ကျိုးသွားတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့သွားတော့ဘယ်လိုမှတ်လဲတခုချင်းပဲထားပါတော့သွားတယ်မှတ်တယ်ဆိုပါတော့သွားတာနဲ့သွားတယ်မှတ်တာနဲ့ဘလူကအကြောင်းဘလူကအကျိုးဖြစ်မလားသွားတာကအကြောင်းမှတ်တာကအကျိုးအော်ရုပ်ကြောင်းနာမ်ကျိုးခုနသွားကျင်တော့မှသွားကျင်တာအကြောင်းသွားတာနာမ်

ဘဝဟောဘကအကျိုးဟောနောက်ဟောဘမှာဇာတိဇရာမရဏဥပပတ္တိဘဝအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေရုပ်တင်နံနေတရားသဘောတွေအကြောင်းအကျိုးတွေဆက်သွားတာမလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝิญဉာဏဥဒ္ဒလနာအကုန်လုံးကယုံနာနမသင်္ခါရတရားတွေအကြောင်းအကျိုးဆက်သွားတာမလားအဲ့လိုအကြောင်းအကျိုးဆက်သွားတာအစလုံးကတော့ဘလူသေးတယ်ဥလှသေးတယ်ဥမြသေးတယ်ဘယ်ဘဝရောက်သွားတယ်ဘာဖြစ်တယ်သူများပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့လိုပဲထင်းနေတယ်။တကယ်တကယ်ကျတော့ရုပ်တည်နံနေကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးဖြစ်ပြနေတာမလား။ပရိသတ်သမုပ္ပါအကုန်လုံးတော့ဘယ်သိနိုင်မလဲ။ပရိသတ်သမုပ္ပါအကုန်လုံးသိတာဖရာမသိမှန်။ရောသိတာဒီအကျမ်းသားလောက်ပဲ။အဓိကကတဘွားတဘွားပြောင်းနေတယ်ဖြစ်ပြနေတယ်ဆိုတာရုပ်တည်နံနေမလား။ရုပ်တည်နံနေအကျောင်းသားလဲဆိုတာဖြစ်တယ်အကျောင်းသားလဲဆိုတာပြက်တယ်။အဲ့လိုသိနေတော့ကြောင်းကျိုးကိုဉာဏ်ရှင်းမသွားဘူးလားတန်တရားကင်းမသွားဘူးလားအပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်မှာတန်တရားကင်းသွားတယ်ဘုရားဘောမှာလည်းတန်တရားကင်းသွားတယ်တရားဘောမှာတန်တရားကင်းသွားတယ်သံဃာဘောမှာတန်တရားကင်းသွားတယ်သိက္ခာသုံးပါးဘောမှာတန်တရားကင်းသွားတယ်သန္တရာရှေ့သွန်းဘောမှာကင်းတဲ့နောက်ဆွန်းရှေ့သွန်းနောက်ဆွန်းဟောနောက်တစ်ခါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းကျိုးပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆိုအကြောင်းကျိုးပြောတာအဲ့တော့ထွက်သွားတယ်သောတပတ္တိမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာမရသေးတော်လည်းပဲဝိပဿနာနဲ့ညင်းကြက်လိုက်အဲ့တန်တရားတွေကင်းမသွားဘူးလားဒိဋ္ဌိကိုလည်းခွာနိုင်တယ်တန်တရားတွေလည်းကင်းသွားတယ်အဲတော့မဟာသောတပန်ကြီးမဖြစ်သေးတော်လည်းပဲသောတပန်အငယ်သားကျောင်းကျိုးတွေသဘောပေါက်သွားပြီသုလသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီစိတ်မျိုးနဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာမျိုးနဲ့သုတိပြကျွေတည်ရင်အပေမကြောက်မဟာသောတာပန်လုံးပဲဒုက္ခတိရောက်မယ်နိဗ္ဗာန်တော့တမ်းမရောက်သေးဘူးပေါ့ဆက်ကြိုးစားလို့ရှိရင်မဟာသောတာပန်နဲ့ဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါရဲ့ဗျာအေးမဟာသမယတုတ်ကတော့ဆရာတော်ကြီးတွေဟောနေတာပဲအများကြီးပဲအဲ့ဒါ၄ပဲနားပဲတော့ယောဂီတို့အားထုတ်တော့ဒီဟာသဘောပဲနားတော့ဟုတ်လားဖြစ်ခိုင်ရှုမတဘာဝတဘာဝမုတ်ချတိနိုင်သည်မုတ်ချတိနိုင်သည်သဘောတိမသဘောတိမဥဒယသဘော

0: က
1: မုတ်ချရနိုင်သည်
0: မုတ်ချရနိုင်သည
1: ်မက်ဖို့ရမ
0: မက်ဖို့ရမပယ
1: ်လေးဝ
0: မ
1: ုတ်ချလွတ်မြောက်မီ
0: မုတ်ချလွတ်မြောက်မ
1: ီဒါကတော့ချမ်းသာတယ်လို့နာလို့ရဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမုတ်ချတည်နိုင်သည်ဖြစ်ခိုက်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဝိပဿနာရှုနည်းလင်္ကာမှာလည်းပါတယ်လေဖြစ်ခိုက်မရှုယုံနံစုဆွဲမှုဝင်ရောက်သည်မြဲတယ်ကောင်းတယ်ငါကောင်းတယ်တခဲထင်တတ်သည်ဖြစ်တိုင်းမှရှုယုံနံစုဆွဲမှုကင်းပြောက်သည်မမြဲစင်းရဲ့သဘောပဲညံနေရှင်တော်သည်တော်ပြီဖြစ်တိုင်းရှုမှဖြစ်တိုင်းမှရှုယုံနံစုဆွဲမှုကင်းပြောက်သည်ငါဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲပေါ့တဏှာဆွဲตายရတဲ့အဆွဲအဲ့ဒီအဆွဲတွေယော့ယော့ယော့ယော့သွားမယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ခိုက်ရှုရမယ်ဖြစ်ခိုက်မြင်ခိုက်ကြားခိုက်နားခိုက်စားခိုက်ထိခိုက်သိခိုက်ဖောင်းခိုက်ပိန်ခိုက်ကိုယ်ခိုက်ဆန်းခိုက်အကုန်လုံးပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့အောင်ပထမကြိုးစားနောက်ပိုင်းကျတော့ရင်းကျက်လာတော့ပေါ်တဲ့အာယုံနဲ့ရှေ့ကနောက်ကလိုက်မှန်နေရအမြန်သွားပြီအဲ့ဒါရင့်ကျက်သွားတဲ့ပိုင်းခုကတော့လောလောဆယ်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့အောင်ရှုမှအဲ့တော့ဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝဆိုတာသဘောယုတ်တည်နေတယ်ပြောတာဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သဘောသိပြီအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကတည်ငါကင်းသွားပြီအတိဩလာရိကအလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိရှုမှရင်းနဲ့တရင်ငါပယ်ပြီးတဲ့သဘောတိမာဥဒိယဝရမြင်နိုင်သည်လင်္ကာကတော့တူတူလေးဆက်ထားသဘောတိမာဆိုတာယုတ်တယ်နံတယ်ကိုတိမာဖြစ်ပြက်မြင်တယ်ဒါလို့ဆိုထားတာလင်္ကာကတကယ်လက်တွေ့ကြတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပြက်မြင်မှုဈာတော့မှကြံသေးတယ်ယုတ်နံမြင်ုံနဲ့တန်းပြီးတော့ဖြစ်ပြက်မမြင်သေးဘူးအဲ့ဒီယုတ်နံရဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုသိရအောင်မှမလားသဘောလေးတွေပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တော့မှတ်နိုင်ပြီ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခြင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုမှတ်နိုင်ဖို့လိုသေးတယ်။ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကူးတွေစဉ်းစားတဲ့ကိုနိုင်နိုင်မှတ်နိုင်မှခြင်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုမှတ်နိုင်တယ်။ထားတော့မယ်ဆိုထားခြင်းတဲ့စိတ်၊သွားတော့မယ်ဆိုသွားခြင်းတဲ့စိတ်၊ရက်တော့မယ်ဆိုရက်ခြင်းတဲ့စိတ်၊ထိုင်တော့မယ်ဆိုထိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်။အဲ့လိုခြင်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုမှတ်နိုင်တော့မှခုနကတည်းကရုပ်ဉာဏ်နဲ့မြင်တဲ့အခုကျတော့အကြောင်းအကျိုးတွေမြင်လာတယ်အဲ့ကြောင်းကျိုးတွေမြင်ပြီးတော့ပြီးပလားမပြီးသေးဘူးဖြစ်ပြက်ကိုတမ်းမမြင်သေးဘူးပြောတော့လော်လော်လေးပဲဖြစ်ပြက်သွားတာပဲဆိုတာလောက်တာကြတော့အဆင်းသင့်သွားအဖြစ်ကိုမြင်အောင်အရင်ကြည့်ရတယ်အဖြစ်ကိုဆိုတော့ပေါ်တာမလားဆိုတော့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုမှတ်နိုင်မှအဲ့ပေါ်တာလေးတွေပျောက်သွားတာသိမှာပေါ့ပေါ်တာမသိဘဲနဲ့ပျောက်တာသိပါအဲဒါရမလို့ပေါ်တာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကိုသိအောင်မှတ်နေ။နောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်တာဆိုတာလုပ်ငန်းမှာတစ်ခါတည်းပါသွားတယ်။ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုမှတ်လို့ရှိရင်ပေါ်တယ်ဆိုဖြစ်တာပဲ။အဖြစ်ကိုရှုမှတ်နိုင်အဲ့ဒီအဖြစ်ရဲ့နောက်မှာအပြက်လည်းပါမလာဘူးလား။လောလောဆယ်တော့ကိုကမတွေ့သေးဘူးပေါ့။အဖြစ်ကိုသာရှုမှတ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသာရှုမှတ်။နောက်ကျတော့ပေါ်ပြီးပျောက်သွားပေါ်ပြီးပျောက်သွားတာထင်ရှားလာတာ။အဲ့တော့ဖြစ်တာပြက်တာတွေသိမလာဘူးလား။အဲအဲ့ဒါသဘောတိမာဥဒယဝရမြင်တဲ့ဥဒယဝရဆိုတာဖြစ်ပြက်ကိုပြောတာဥဒယဝရမြင်နိုင်သည်အဖြစ်ပြက်မြင်မှနိဗ္ဗိဒမုတ်ချဖြစ်နိုင်သည်ဖြစ်ပြက်မြင်တော့နိဗ္ဗိဒဆိုတာခန္ဓာကြီးကိုညှိဝေလာတယ်ဆက်လက်ပြက်နေတယ်ဘင်္ဂညာအပြက်တွေမြင်လာပြီအာဒီနဝအပြက်တွေမြင်လာပြီအခုယောဂီလည်းတချို့အပြက်တွေမြင်တယ်တခုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ကမနိုင်ဘူးစိတ်ဆိုးရင်စိတ်ဆိုးသွားတယ်လောဘဖြစ်ရင်လောဘဖြစ်သွားတယ်အကြီးကျယ်တော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ကများကိုယ်စိတ်ကိုရှုပါများတော့စိတ်တဘောကိုသိအဲ့ဒါတရားတက်လာတာပဲကိုယ့်ကိုကောင်းမှန်းသိရင်လည်းပဲအဲ့ဒါတရားတက်ဆိုးမှန်းသိရင်လည်းတရားတက်လာဟုတ်တယ်ဘုရားရှင်တို့တွေကအမတန်တတ်တတ်ပဲပဲနဲ့ကြီးညိုတရားပဲကြီးညိုတရားဆိုရင်တော့တာယာဘောတယ်တက်မဲ့သွားတယ်ချစ်ခင်သွားတယ်ဘုရားကိုကြီးညိုတာနေပြီးတော့တဏှာဖြစ်သွားတယ်အလူလူချင်းလည်းတလို့ပဲတလို့ပဲဖြစ်တတ်တယ်အစိတ်တဘောတွေကိုသိလာတယ်စ ိတ်သဘောတွေသိတာလောဘဒေါသတွေခဏခဏဖြစ်တယ်ဆိုတော့အပြစ်တွေနည်းမလားများမလားအပြစ်များတာကိုသိတာစာလို့အာဒီနဝညာလို့ခေါ်တယ်။ဩအပြစ်တွေတဲများတာကိုကိုတော့သူတော်ကောင်းကြီးထင်တာကြားလိုက်လည်းပဲလောဘဒေါသဖြစ်နေမြင်လိုက်လည်းပဲလောဘဒေါသစားလိုက်လည်းပဲလောဘဒေါသသူတော်ကောင်းတို့နည်းနည်းနည်းနည်းတွေးကြည့်ပါလောဘဒေါသတွေဖြစ်တာများဘူးလားများပါဘူးဗျာလောဘဒေါသတွေဟာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဟာဒါပြအပြစ်မများဘူးလားများပါရဲ့အပြစ်များတာကြာအာဒီနဝညာဘေငါဘယအာဒီနဝဘေရိယနေအတွေ့အမှန်ကြောက်เสียကောင်းတာပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောတွေသိလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာအမျိုးမျိုးဟိုကယာဒီယာယာဟိုကစုဒီယာစုပြောရလို့အခုတရားထိုင်တဲ့အခါကျတော့ပြောစင်လိုက်တာအစတတော်ကိုမဆင်းရဘူးလားဆင်းရပါဘူးအဲတတော်ကိုဆင်းရတယ်ကွာကိုအပြဲတမ်းလှုပ်ရှားနေတော့လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်လိုက်တော့ဆေးရမမသိငြိပြီးထိုင်တော့မှဟွာနာဒီရနာဟွာကြိုက်ဒီရကြိုက်ဩခန္ဓာကိုဟာတော်တော်ညှင်းနေတာပဲခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခခန္ဓာရဲ့အတုပတွေကိုယ်ရင်သိလာတယ်အမျိုးမျိုးပြုပြင်နေရအစာနဲ့လည်းပြုပြင်ရတယ်ဆေးနဲ့လည်းပြုပြင်ရတယ်အဲ့ဒီပြုပြင်နေကြတဲ့ဟာနှိမ့်ဆက်မနေဘူးလားအော်ဘေးရယာနေအန္တရာတွေပဲခန္ဓာကြီးကိုထမ်းဆောင်နေရဘေးရယာနေအန္တရာနဲ့အတူတူနေနေရရန်သူနဲ့အတူတူနေနေရဒီခန္ဓာကြီးရပဲကိုပြန်နှိမ့်ဆက်တာမလားကိုရထားတဲ့ရုပ်တည်နံတွေကပြန်နှိမ့်ဆက်တာမလားအဲအဲ့တော့ဘယတို့အာရိနဝတို့အဲ့ဒီဉာဏ်တွေဖြစ်လာဟောအဲ့တော့ဘေးရယာနေအပြစ်တွေအများကြီးမြင်လာတော့ဒီခန္ဓာကြီးပေါ်မှာမလို့ကျင်တော့ဉာဏ်တက်လာရင်ပြောတာဟုတ်လားခန္ဓာကြီးမလို့ကျင်တော့တတ်နိုင်လို့ရှိရင်တခါတည်းကိုနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားကျင်တယ်မရောက်လည်းမရောက်နိုင်ဘူးခန္ဓာကြီးမလို့ညင်းငွေသန္တရာကြီးထဲမှာမပျော်တော့ဘူးတရားမထုတ်ခင်တော့ပျော်တရားတွေအများကြီးပဲစီပွားရေးလူငွေရေးနဲ့စိတ်ကူးယမိပျော်တာတမျိုးလက်တွေပျော်တာတမျိုးမျိုးစုံပေါ့ဗျာတရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ပြောတဲ့ရွှင်များတို့အပြစ်တွေမြင်နေဘေးတွေမြင်နေအန္တရာယ်တွေမြင်တော့မပြောတော့အဲ့ဒါနိဗ္ဗိဏလို့ခေါ်တယ်ညင်းဝိပါမဝိရာကမောချရအဲ့ဒီဉာဏ်တွေတိုးတက်တိုးတက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်တွေအမတန်ရင့်ကျက်သွားတော့အဲ့ညင်းဝိပါများတော့ဟောဉာဏ်ကနေပြီးတစ်ခါတော့ဖြတ်ချလိုက်တယ်ရှုတရားမှဆရာတွေရောရှုတိစိတ်ကအကုန်လုံးပြတ်ထွက်သွားအဲ့ဒါမဉဏ်ဝိရာကဆိုတော့မဉဏ်ကိုပြောတာအဲ့ဒီမဉဏ်ရသွားရင်အပယ်လေးပါးတခါပိတ်သွားတယ်အဲ့ဒီရောက်အောင်သူတော်ကောင်းတို့ဘာလို့ ਆ မလဲအဲကြိုးစားကြရမယ်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ချူမတ်နေလျင်ချူမတ်နေလျင်ယုံနံနှမျိုးယုံနံနှမျိုးကြောင်းကျိုးတိမြင်ကြောင်းကျိုးတိမြင်မမြဲဆင်းရဲမမြဲဆင်းရဲညံတဲ့ပေါ်လွင်အနတ္တအနတ္တတိယနိဗ္ဗာန်ဝင်တိယနိဗ္ဗာန်ဝင်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနံနှမျိုးယုံ

0: တ္တတိယနိဗ္ဗာန်ဝင
1: ်
0: သာယထဘိက္ခူမပမတ္တဓမ္မာပစ္စာဝိပတိတာရိနောအဟုဝဋ္ဌအယံဟောအမာကံနုသာသနိသာရဝေနှလုံးပျော်ပြောင်းဩသူတော်ကောင်းတို့သာယထရှုကြကုန်လောမှတ်ကြကုန်လောပွားများအားထုတ်ကြကုန်လောမာပမတ္တမိမိလျှော့လျော့ပော့ပေါ်ဆသာမနေကြကုန်နှင့်ပစ္စာခွင်ကောင်းလွန်ပြီးသောနောက်ခါကာလ၌ပစ္စာတေယာညောင်းဆောင်လေလျောင်းညာဖြစ်သောနောက်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှေးယခင်အခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟု၍ရှေးယခင်အခါကမဉ္ဉံဖုန်ဉံတွေရသည့်အထိအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟု၍နှလုံးမသားရာခြင်းဤမှာအဟုဝဋ္ဌမဖြစ်ကြပါစေကုန်လေ။အယံဤကဲ့သို့သတိပေးရခြင်းဤအမကံစုစုထိုးထားမြတ်စွာဘုရားတို့၏အနုသာသနိဆုံးမဖြစ်ပါပေ၏။အနုသာသနိလိုအင်းနှုံးပြထုံးရာဖြင့်၃

0: ယနေ့ချိန်ထိပြုစုကြဲ့ဘူးသောကုသိုလ်ကောင်းမှု
1: ကုသိုလ
0: ်
1: ကောင
0: ်
1: းမ
0: ှုဆုစုတို့
1: ကြောင
0: ့်ဆုစုတို့ကြောင့်ဘေးရန
1: ်
0: ခတ်သိန်းအန္တရခတ်သိန
1: ်း
0: နှောင်းရှက်ခတ်သိန်းကျင်းလွန်ငြိမ်း၍
1: က
0: ောင်းမြတ်သော
1: ဆန္ဒ
0: မှန်သမျှ

သုတုတို့ဤဖို့ဘာကာကိုအမိအဖဆရာသမားနမင်းကြီးလေးပါနမင်းကြီးအားအမှုထား၍31ဖုံကျင်လည်ကြကုန်သောတတဝမှန်သမျှအနန္တတို့အားမြတ်ပေဝေပါကုန်၏မြတ်ပေဝေပါကုန်၏အညာရာကြာ

ဝိနေယံဖြစ်ပါတယ်နော်ဘုရားကြီးဘုရားကြီးဖြစ်တာဆန်းဒီနေ့ဒီနေ့မှာမသိကြတဲ့ဒီနေ့ဘုရားကြီးဘုရားကြီးခရစ်တော်ကိုဒီနေ့ပူဇော်ရတဲ့ခွင့်ပြုဝင်တော့နော်ဘုရားကတော့ဒီခေတ်ကျေတော့ဘုရားကြီးဟောဖို့ညီဝင်ကြတယ်တပည့်မိတ်တို့စိတ်ကြဒီနေ့ဘုရားပုံပြီးပါလို့ဆိုပြီးခေယောတရားဘုရားစိတ်ကောဘုရားနာမ်တော်ကအနန္တလက္ခဏာသံဃာတိဘုရားနှခုကိုဒီအကျင့်ကံတွေမှာပြီးအောင်ဖို့ညီထောက်တယ်နော်တရားမဟုတ်မီရှိဘူးဆိုတရားပိုင်ရှင်တရားစန့်ခြင်းဒီခင်ဟောကြားပြတော့သုသမဘုံတော်ဒီတကဖြစ်ဘုံတော်ဘုရားရှင်အားရှိဦးဆိုရှိခိုးပူဇော်ကြရအောင်နော်ဘုန်းကြီးကိုယဉ်ဘုန်းကြီးရတော်သောညာနာဝိတ္တံဝိမောဝိနည်းပါတော်ကံကမလပတိတံကံမာ

0: ယုတ်ရာတို့မဟာကရုဏာတော်ကမ္မပတ္တိဟုသောတည့်တည့်စံနေယုတ်ဤရှိတော်မူတတ်သောဉာဏ်ဉာဏ်ဝိဉာဉ်ဘိဘောသဖြင့်ညွတ်တဉာဏ်တော်များဤဟုသောကျေပြန်သောသဝန္တော်ဤရှိတော်မူတတ်သောဧကောသောလောကတသခွေဝတုဝေမပြုတစုရိတာပွင့်တော်ဘောဘုရိတ်တော်မူဝေသောယောမုနိတေကောအခင်ဗျာတိဟုသောနိမိတိသုတေတန်ရှင်ဖြူစီအင်းမြတ်ဤနှင့်လပ်ပြီသောတိဘဝကုဟရေကာမရူပအရူပတိဟုသောဘဝသုံးတပုံသုံးရကြအိုင်၌နိဗ္ဗာန်တံပါရမီကံစီမံလှုပ်ဆောသည်ဖြင့်အသည့်ဖြစ်တွင်ဘောဘုံ၍နေပေသောကမလကတိတံကြောင့်ဟူ၍ခေါ်ဆိုသမုပ္ပတ်သောဝိနည်းပါဏောကံပြုထိုင်သတ္တုနှလုံးမြမဝိနည်းကြာတတဝါအပေါင်းကိုဓမ္မရဏိဝရေဟိမပေါင်းဘုံဝိနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သိစေတတ်သည်ဓမ္မသက္ကဗုဒ္ဓနာသုတ်တံအနန္တလက္ခဏာသုတ်တံကဲ့သို့သောမြတ်သောတရားကိတ္တနာယောင်ကြီးတော်တို့ဖြင့်သူဘုန်းတိသည်သစ္ဆာလေးရာတရားများကိုထွင်ပေါက်သိမြင်စေလျက်ကောင်းစွာပွင့်စေတော်မူခဲ့လေသည်ဗျာမိတကိတိနေသံသောလောကဓာတ်သူခင်ဝဲသူဘမမြူတသုရိကပွင့်တွန်းပေါ်ပေါက်၍လာတော်မူယောမုနိတကောအကျင့်ဖျားတိဘုသောနိမိတိယာမိတကိတိနေသတ္တလောကဓာတုခေဝသူမတုသောသီလသမာဓိပညာကုသကရောဖြမဘုံတိုင်းမျက်နှာကြောကြအထင်ရှားတော်မူပေထသောဒီလောကေကိတကုံဖြမနတ်လူသုံးဘုံသူတို့၏ဇလုံးဤသောမျက်စိသောဘွယ်ဖြစ်တော်မူပေထသောဒုက္ခမန္တံမဟာပဒမိမြင့်ကြီးဖြစ်သူစွာသိခဏိင်ကဲ့သို့အရာကိုသိခဏတော်မူတတ်သောမဟေတိသီလခန္ဓာသမာဓိခန္ဓာပညာခန္ဓာဝိမုတ်တိခန္ဓာဝိမုတ်တိဉာဏတတ္တရခန္ဓာဤဟုသောဂုံကျေစုအထုတော်ကိုစီပုရှာမိလက်ကျတော်မူပြီးသောဓမ္မုန်ိတကံထုဘုရားဤဟုသောနိမင်းကိုအာတရားဟောတရားနာဟုခေါ်ဆိုသမုပ္ပတ်တော်တပိတော်သည်နမမိကာယဝစီမနောချိလည်းယေအင်းစရိယောကျော်လက်စပြာထိမမိုး၍ရှင်ကိုဥညုပ္ပါဤမြတ်စွာဘုရားအာတိကာတိကာတိဘိက္ခုနံပိသဝေနိနံဣတိပဒနာနမကေမိဂဒာယေဓမ္မဝရယန္တနိဗ္ဗာနပပကံမဟံပတိနာမကိနမဟာပြမေနယာစီတောသဒုသေသံဘဂဝန္တောလောကအနာထောအတိတိနန္ဒီတံသဗ္ဗတိဝေဟိသဗ္ဗသံပတိသာတကံသဗ္ဗလောကဟိတထာယဓမ္မစကံပနာမဟိဒီကတလေးကတော့ပါဠိတော်မှာမပါပါဘူးနော်နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ရင်ဆရာတော်ဥပုဂ္ဂသူရဲ့ဓမ္မစကြံတိတိယပါဠိတော်မှာထည့်သွင်းပြီးတော့ဓမ္မစကြံကိုအမွန်တင်ထားတဲ့ဂါထာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်ဂါထာလေး၃ခုပေါ့။ဘာပြောတယ်ကဟံပတိနမကေနကဟံပတိအမည်ရှိသောမဟာဗြဟ္မေနမဟာဗြဟ္မာဖြစ်သည်ယံစီတော်လျောက်ထတောင်းမှအတ္တိဖြစ်၍လောကနာထောလူသုံးပါးတို့၏ဘောဘွယ်အတ္တရာအရှိအဖြစ်ကြီးဖြစ်တော်မူသောဘုရားမြတ်စွာသည်သတုသစ္စာသစ္စာလေးပါးကိုပကတိတော်ထင်ရှားပြတော်မူလိုသည်ဖြစ်၍ဘေကုဏံပိစာဝဂိနံငါ့ဟုအဆုရှိကြကုန်သောပိစာဝဂိဟံတော်တို့အားဣတိပတ္တိနာမကိဣတိပတ္တနအမိယာသောမိဂဒာယေသတ္တောကိုဘိမေပိယမိဂရဝံတော်၌ဓမ္မဝရံတရားမြတ်ဖြစ်တော်မူသောယံတံဓမ္မစက္ကအကျဉ်ဓမ္မစက္ကဒေသနာတော်ကိုအာရိတိဟောကြားပြသဆွဆုံးမတော်မူခဲ့လေပြီ။သဗ္ဗဒေဝိဟိခသင်းကုန်သောနတ်မြမအပေါင်းတို့သည်နန္ဒီတန်တင်တဲ့မြတ်တော်တော်မူအပ်သောသဗ္ဗတံပဏိတတကအလိုဆုံးသော ချမ်းသာဒုက္ခဝါဘာကိုပြည့်စုံပြည့်စုံစေတတ်သောတန်ဓမ္မစေကံထောဓမ္မစေကတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုသဗ္ဗလောကဟိတံထာယခတ်သိမ့်သောလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုဟာဟေဩသူရောကောင်းတို့မြန်ငါတို့သည်ပဏာမယုဘပူဇော်ကြပါကုန်သို့ဆရာတော်ဥပုပ်ရေးသတ်ထားတဲ့ဂါထာလေးပါပဲနော်ဤဂါထာမှာဣတိပတနအမိယနေတဲ့မိဂရဝံတော်အတွင်းမှာပြဇဝကိယံတော်ငါးပါးတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီဓမ္မစကြာဒေသနာတော်ကိုဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှတော်မူတဲ့ဒီဓမ္မစကြာဒေသနာတော်ကနိဗ္ဗာန်ပါပကံနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်စေတတ်တဲ့ဓမ္မဝရမြတ်သောတရားတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ဒီတရားတော်ကိုဘာကြောင့်ဟောတယ်လို့မေးတော့သတုသစ္စာပကတိတော်သစ္စာလေးပါးကိုသင်္ချာပြတာအတော်မူလို့ဒီအတွက်ဟောတယ်ဘဒုကလျောဓာတ္တမန္တရလို့မေးတော့သဟံပတိနာမကိဏမဟာမြမိဏသဟံပတိအမည်ရှိတဲ့မဟာမြမကြီးတူကလျောဓာတ္တမန္တရအတွက်ဟောကြားပြတ်တာဆွဆုံးမှပြောမူတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရေးသားထားသဟံပတိမြမကြီးတ္တမန္တကတော့ဓမ္မစကြာတရားတစ်ပုဒ်ကိုတော့ဟောကြားပါလို့တ္တမန္တတော့ဟောဘူးတရားဒေသနာတော်အလုံးကိုပဲသရဝရီအတွက်ဟောကြားပြတာအစုံဆုံးမှပြဖို့တောင်းမှန်တော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ယေရှုဘုရားကတရားဟောတော်မူတော့မယ်ဆိုပြီးလောကကိုလှမ်းပြီးဆင်ခြင်ကြည့်ရှုတော်မူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသရဝရီရဲ့တန်တန်မှာသရဝရီရဲ့ပညာမျက်စိမှာကိလေသာမြုံမုံတွေကလိမ့်ကျန်ထားတာကသိများနေတယ်။တလတရားစကားမနဲ့ကြိုးပမ်းပြီးတော့လာတာတန်တော်မတလလုံးမနေနိုင်ညခအေးပြန်အေးရနေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူကကိလေသာမြုံမုံတွေကတိတ်ပြီးထူပြောနေတယ်အဲ့ဒီလိုထူပြောနေတဲ့တတ်တော်တွေကတိတ်ညာတော့ငါဟောမယ်တရားကလည်းအထူးသဖြင့်ကြောင်းကျိုးဆွနေမှုပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားကလည်းမြင်းမုံတောင်အောက်မှာဖွက်ထားတဲ့မုံကြီးစီကဲ့သို့အလုံးခက်ခက်နေနေတဲ့တရားလည်းဖြစ်နေတယ်ငါဟောရင်လေဒီတော်ရီတလောက်တော့ကိလေသာထူပြောနေတော့သိကြမှာတော့ဘောဘူးနဲ့တူတယ်ဒီတော့ငါတရားမဟောပဲနေရရင်တော့ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်အကြံအစီဘုရားရှင်ရဲ့တန်ခါတော်မှာဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒီစိတ်အကြံစီကိုသံပတိမြမကြီးကမြမပြည်ကနေလှမ်းကြည့်တော့သိတော့ဘူးတယ်သိနေတယ်ဘာကြောင့်သိတယ်ဆိုတော့ဒီသံပတိမြမဆိုတာကကတ္တဝမင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တတိသာဝကတဦးဖြစ်ပါတယ်နော်ကတ္တဝဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာသူကသမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုကျင့်ကြံကြို့ဖို့ပွားများအထောက်တော်မူတာအနာဂါမိမဉ္ဇဉ်ဘုညာအထိစိုက်ရောက်တော်မူခဲ့တဲ့တဟကလို့ခေါ်တဲ့ယဟန်တော်ဘာဖြစ်ခဲ့ပုပါလေထိုတဟကအမည်ရှိတဲ့ယဟန်တော်ကအနာဂံတို့ရဲ့သမထအလျောက်အကြေမြတ်သုဒ္ဓဝတ္တဘုံမှာပဋိသင်္ဍေတည်နေလိုတဲ့စိတ်ကညှုတ်ကင်းချင်းခဲ့ပြီဆိုရင်သုဒ္ဓဘာသာပြမမိမမိမိကြိုက်တဲ့ဘုံမှရွေးချယ်ပြီးပြိတ္တန်တည်နေခွင့်ရှိနိုင်ပါတယ်သို့တော်သူကပရမေဇံသုံးဖို့အနက်ကအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့မဟာပြမဘုံကိုပို့ပြီးနှိမ့်ချခံတွေ့တယ်ဘာကြောင့်နှိမ့်ချတယ်ဆိုတာလဲဇာမတော်ဖော်ပြခဲ့တော့မရှိပါဘူးသို့တော်မြတ်စွာဘုရားလောကမှာပွင့်ထွန်းဘုဘုတော်မူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုံမဆုံးတတ်ကစပြီးသိကြပါတယ်ဘုမဇုန်တတ်တယ်ပြီလို့ဘုမဇုန်တတ်တယ်ကနေအချင်းချင်းကြည့်ကြော်လိုက်တာမြမကြီးရောက်တော့ပရမဇန်သုံးဘုံမှာရှိတဲ့မြမကြီးကစပြီးအရင်သိကြ။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်တို့ပွင့်တော်မူလာတဲ့အချိန်ကမှမြမကြီးအနေနဲ့ပရမဇန်ဘုံမှာပရမဇန်သုံးဘုံမှာရှိတဲ့မြမကြီးကဥစွာသိရှိတဲ့အတွက်သိရှိနိုင်တဲ့အတွက်ထိုမြမဘုံကိုမြန်သူနှိမ့်ချိုက်သေးသလားလို့စဉ်းစားမိပါတယ်နော်။အဲဒီတော့ဒီမြမဘုံရောက်တဲ့အချိန်ခါမှသူကပရမဇန်သုံးဘုံအနက်ကအမြန်ဆုံးဖြစ်တဲ့မဟာပြမဘုံမှာသူကမဟာပြမကြီးတော်ဖြစ်နေပါတယ်မဟာပြမဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပရမဇန်ကိုအမြတ်စားပွားရပါတယ်နော်ပရမဇန်ကိုအမြတ်စားဖြစ်အောင်ပွားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဟာပြမဘုံကိုရောက်နိုင်ပါတယ်သူကသူရရှိထားတဲ့ဇန်တရားတွေကပရမဇန်ကိုပဲသူကအမြတ်စားပွားထားဖို့ငဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်သူပရမဇန်ရဲ့ပရမဇန်နဲ့လျော်ညီနေတဲ့မြမဘုံမှာပဲသွားရောက်ပြီးပြိဋ္ဌာန်တည်နေပုံရတယ်နော် အဲ့တော့ဒီသံပတိမြန်ပါကြီးကတော့တရားအလုံးကိုဟောဖို့ရင်တိုက်တွန်းတောင်းပါခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တရားအလုံးကိုဟောပြီဆိုရင်တရားအလုံးနဲ့မဟုတ်တရားတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ပါဝင်နေတဲ့ဒီဓမ္မစက်ကဘောဒနာတုတ်တန်ခေါ်တဲ့ဓမ္မစက်ကြာဒေသနာတော်လည်းပါဝင်ပြီးပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်သံပတိမြန်ပါကြီးကတောင်းပါလို့ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကဤရန်ခြိထားပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီဓမ္မစက်ကဘောဒနာတုတ်တန်ကစတုသစ္စာပကတိတော်သစ္စာလေးပါးကိုသင်ရှားဟောပြလိုသည့်အတွဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆိုပြရဲ့အလိုစန္ဒတို့ကိုကြိုတင်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကရေးသားထားပါတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဓမ္မစကြာတင်တော်မှာဘုရားရှင်ကသစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားဒီကိုပဲဟောကြားပြတာအစစုံမှထားတော်မူပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဓမ္မစကြာတင်တော်ကိုတို့ရွတ်ဖတ်ပူဇော်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုနိဒန်းချီထားဒီတော့ဒီဓမ္မစကြာဒေသနာတော်ကိုရွတ်ဖတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကယ်၍ဓမ္မစကြာဒေသနာတော်ဆိုတာကဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကိုကြက်ကြက်နက်နက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပုံပြီးကုသိုလ်ရပါတယ်။ဒီတဲ့ပုံပြီးအစစ်မြင့်တဲ့ကုသိုလ်ကတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုမမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မောတွင်းဖို့သိပြီးမှဒီဓမ္မစကြာဒေသနာတော်ကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်တယ်ဆိုရင်တော့ပုံပြီးတော့တိုင်းတဲ့အလွန်အကျိုးကြီးပါလေ။နော်ဒါကြောင့်ဒီဓမ္မစိတ်ကျေနနာတော်ကိုစတင်ပြီးနာကျင့်ကြည့်ကြရအောင်နော်။ဧကံသမယံဘဂဝါဗာရဏတိယဝိဟရတိဣတိပတ္တိအမိကထာယေ။ဧကံသမယံအခါတစ်ပတ်၌ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဖျားရှင်သည်ဗာရဏတိယဗာရဏတိမြို့၏အနိ၌ဣတိပတ္တိဖျံပိစိကဗုဒ္ဓယသေတို့၏ကောင်းမြတ်ဘသစီယကောင်းမြတ်တော်ပြန်တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဣတိပတ္တနာအမိရသောမိဂဒာယေသာတို့ကိုဘိမေပင်ယမိဂရာဝံတော်အတွင်၌ဝိဟရေတိတိံသောစံနေတော်မူဆဲဖြစ်ပေ၏အချင်းကိုလွန့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဟာတက္ကရိတရား၃ခုနှင့်မှာဘုန်းကြီးတို့ကုသုံးသပြင်းနေမှာမြတ်စွာဘုရားကဘုရားဖြစ်တော်ရရှိတော်မူပါれရရှိတော်မူပြီးနောက်ဘောရိမန္တန်ပဝန်းကျင်မှာတတ္တတ္တဟလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့989ရဲ့ခိန်သုံးစံနေတော်မူပါれနော်ဘာသူလည်းဖြင့်ရောက်ရှိတော်မူတဲ့အချိန်အခါမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငါဖျားရှိသည်တရားဥစ္စာတွင်ဟောကြားရမလဲလို့လှမ်းပြောပြီးဆင်ခြင်ကြည့်ရှုတော်မူလိုက်တဲ့အချိန်အခါမှာရှေးဥစွာမိမိအလောင်းတော်ဘောကဇန်တမပတ်အရာမှာဆရာတင်ခဲ့မှုတဲ့အာလာရယသိနဲ့ဥဒကယသိတို့ကိုသွားပြီးတွေ့ပါတယ်နော်အဲဒီမှာအာလာရယသိကြီးကတော့နှုတ်နဲ့တူကကွယ်လွန်သွားတာခုနှစ်ရှိပြီတူကတော့လွန်ခဲ့သောညကမှကွယ်လွန်သွားအဲဒီကမှဘုရားရှင်ကဆင်းရဲကြည့်တယ်မဟာအာဇာမီးနော်အရှင်ကြီးရှုံးတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဘာကြောင့်လဲသာသနာတော်အတွင်းမှာတော့အရင်ကသူတို့ဇံပင်ကြီးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မဲ့ဆိုရင်မိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဇံဒီတဲ့ကမိမိတို့ကြိုက်တဲ့ဇံကိုအမြဲတမ်းပွားခဲ့မဲ့ဆိုရင်ကြိုက်တဲ့ပြမဘုံမှာဖြစ်နေတဲ့ဆိုအားရှိပါဘုသဟံပတိပြမရှိဖို့ကာသမဘုရားရှင်ရဲ့သန္တာတော်တွေမှာသူကရှင်ရန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။အနာဂါမိမဉ္ဇဘုံညာအဋ္ဌိစိုက်တဲ့တိုင်အောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုလည်းဆင်းပြန်ခဲ့။ဇန်တမပတ်ရှင်ပအရာမှလည်းကျွမ်းကျင်ခဲ့။ဒါပေမဲ့လို့သူကပရမဇန်ဘုံကိုသူရွေးချယ်တယ်။ပရမဇန်ဘုံမှာပဲဖြစ်တယ်။အကယ်ဒီအာလရယေတိတို့ကုလကယေတိတို့ကလည်းဒီဇန်တမပတ်ရှင်ပတဲ့ကမိမိတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဘုံမှာရွေးချယ်လိုက်ရင်ရွေးချယ်ထားတဲ့ဇံကိုအမြဲတမ်းလဲပွားထားမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရွေးချယ်တဲ့ဘုံမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်တို့မှာမရှိဘူး။တို့မှာရှိနေတဲ့အသိဉာဏ်ကတို့ကသံသမာပ9ပါးတို့က9ပါးတို့ကသံသမာပ10ပါးရရှိထားတယ်။မိမိတို့ရရှိထားတဲ့အမြဲဆုံးဖြစ်တဲ့ဇံကလည်းအကျိုးပေးမယ်။အောက်ဇံတွေကအကျိုးမပေးဘူးလို့တို့ကယူဆထားတယ်။အဲ့ဒီအယူဆကမှန်ရင်လည်းအတွက်တဦးကအာဂေစဉ္ညာယရဏဘုံတဦးကညဝတဉ္ဇဉ္ဇရဏဘုံဆိုတဲ့အရုပဘုံတွေမှာသွားပြီးတော့ပြိတ္တန်ကြီးနေကြရတယ်။အရုပဘုံဆိုတော့ကယုတ်မရှိဘူး။ယုတ်မရှိတဲ့အတွက်ဘုရားကဖူးမြင့်ဖူးတွေ့နိုင်တဲ့မျက်စိလည်းမရှိဘူး။တရားတော်ကိုနိုင်ယူနိုင်တဲ့နားကလည်းမရှိဘူး။မရှိတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်တရားဘုရားရှင်အဖူးမြော်ခွင့်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားကိုနားကြားခွင့်ဆိုတဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းတွေဆက်ရောက်သွားတယ်။ဆိုလိုက်တော့ဘာတို့လဲလို့မေးစရာရှိတယ်။ဘ ဘုန်းကြီးတို့သာဝကတွေအနေနဲ့သစ္စာလေးပါးကိုထွတ်ထွင်းသိတဲ့နေရာမှာပရတုံခောတသူတော်ဘာတို့ရဲ့ဓမ္မဘုရားဇာတိတော်အရိယသူတော်ကောင်းတို့ဓမ္မသစ္စာလေးပါးနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားနာကျင့်ခွင့်ရရှိဘာမှသောတပန်ဒီမညာဘုံညာကိုရနိုင်ပါတယ်အကြီးသောတပန်ဖြစ်နေတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းတို့ကယခုလိုဇန်သမာဓိရှိပါလေရလို့အရုပဘုံမှာသောပြိဏ္ဏတိဤနေမယ်ဆိုရင်လေမိမိသောတပန်ဘဝအတိဘဝကကျင့်ခဲ့တဲ့နေရာဒီကိုပဲပြန်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ရှုပွားသုံးတတ်မယ်ဆိုရင်အထက်ကမညာဘုံညာနေရရှိနိုင်တယ်ပရိနိဗ္ဗာန်စံနိုင်တဲ့အထိယဟန္တာဖြစ်နိုင်တဲ့အထိရောက်နိုင်ပါတယ်သို့တော့ကိုယ်တော်ရှင်ဘုရားနဲ့အရုပဘုံရောက်သွားရင်တော့သရဝဓမ္မတရားနာကြခွင့်မရရှိတဲ့အတွက်ဘယ်လိုမှအရိယာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲဒါကြောင့်တို့ကအရှုံးကြီးရှုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်နော်အယုံကြီးဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမဲချင်းခံမှပြန်ပြီးလူပြည့်လူလောကဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်ကရောက်မှလည်းမပြောနိုင်ဘူး။ကဘာပေါင်းကညီဝတဉ္ဇဏတဉ္ဇဏဘုံဆိုလို့ရှိရင်ကဘာပေါင်း74000ကျောက်အသက်ရှိတယ်။ကဘာပေါင်း74000ပြည့်လို့လူပြည့်တဲ့ပြည်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားပွင့်မပွင့်ဆိုတာဘယ်သူမှအတိအကျမပြောနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်နော်။သာသနာတော်တွင်မှသာသနာတော်နဲ့တွေ့ခဲ့စံစံဓမ္မကျောစထားဖို့လူတွေမျိုးစိတ်ကောင်းလေးတွေမိမိတို့မှာကပ်ပြီးပါသွားဖို့လိုပါတယ်။ခုဒီနေရာမှာဣတိပဒနာမိဂရာဝံတော့အတွင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာကိုဟောတယ်ဆိုတော့ဒီဣတိပဒနာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့အထက်ကရန်ကဖွင့်ဆိုထားတာလေးနည်းနည်းဘုန်းကြီးရှင်းပြမယ်။ဣတိပဒနေမိဂရာယေတိဣတိနာပဒနုပဒနာဝသေနဣဝလတ္တနာမေမိဂရာနာအဘယဒါနဝသေနဒိဏတံမိဂရာယသင်္ခါတိအာရမေဣတိပဒနမိဂရာယဣတိပဒနအမိရတဲ့မိဂရာဝံတော်ဆိုတာကဘာပြောတာလဲလို့ပြီးတော့ဣတိနာပဒနုပဒနာဝသေနဣတိအမိရတဲ့သမဏဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ဤကောင်းငင်မှသစင်ရကောင်းငင်တို့ပြန်တက်ရဖြစ်သည်ဤအစွန်းဖြင့်ဧဝံဤဧဝံလက်တံမိဤကဲ့သို့အမိယသောဣတိပဒနာအမိယမိဃနန္ဒသမိတော်ကိုအဘိယတနာဝတိနာဘေးမဲ့မင်းသည်အစွန်းဖြင့်ဒိဏတဘေးမဲ့မင်းထံသည်အဖြစ်ကြောင့်မိဂဒယသင်္ခန္တေမိဂတေယဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအာရမေအယံထာယိဆိုလိုတာကသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကိုလည်းဣတိလို့ခေါ်တယ်ဣတိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကိုလည်းဣတိလို့ခေါ်တယ်။ထိုဣတိအမိရတော်မူတဲ့ဣတိကသမန္တဗုဒ္ဓဘုရားရှင်နဲ့ဣတိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကောင်းကင်မှသက်ဆင်းရာကောင်းကင်သို့ပြန်တက်ရာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဣတိပဒနာလို့ခေါ်တယ်။သာသမင်တို့ကိုဘိမဲ့ပေးထားတဲ့နေရာဖြစ်ခြင်းကြောင့်လည်းမိဂရာယမိဂရာဝံတော်လို့ဒီလိုလည်းခေါ်ပါတယ်။အဲဒီမိဂရာဝံတော်အတွင်းမှထိုချိန်ကကနေစီယနေရာလေးတွေအထိုင်လျောက်တော့ရှိနေမယ်လို့ယူဆရပါတယ်နော်အဲ့ဒီမိဂရဝံတော်အတွင်းမှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းတော်တော်မူခဲ့ဒီဓမ္မစကြာတင်လာတော်ကိုဟောတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာမေးစရာလေးတစ်ခုရှိလာတယ်ရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ကတော့ကောင်းငင်ခီးဖြစ်ပြီးဘောရီမန္တန်ကမိဂရဝံတော်ကိုကြွနေရှိပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားကျတော့ပုံစံလေးတစ်မျိုးပြောင်းပါတယ်ဣဇာဟိဥပ္ပန္နောပါဏသဗ္ဗေညောဣသယောပတ္တန္တိဓမ္မစင်္ဂဘုဒ္ဓနာဌာတိတိခန္တိတိအထော။ဘာပြောရလဲ။ဒီမိဂရဝံတော်ဆိုတာကဒီနေရာမှာပွင့်ပေါ်တော်မူခဲ့ပြီးတဲ့ဘုရားရှင်တည်းပွင့်တော်မူစေဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်တည်းသဗ္ဗေညောဣတိယဣတိလို့ခေါ်ပါတယ်။သဗ္ဗေညောတမန်တမုဒ္ဒအမိရတော်မူတဲ့ယသိလေးဖြစ်ကြတယ်။ထိုရင်သိနေကကောင်းကင်ဘသင်းကြီးကြွချူထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဓမ္မစက်ကဘုဒ္ဓနဲ့ခံဓမ္မစက်ကြတရားဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှကိုအတွက်ကောင်းကင်ဘသင်းတဲ့ကြွချူရာနေရာဖြစ်လို့လဲဣတိပဒနာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကတော့ပုံစံလေးတစ်မျိုးပြောင်းပါပါတယ်နော်။ဘီဘုံရာအဖြစ်ရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ကတော့ဂေါရီမန္တန်ဘဒီဣတိပဒနာအမိရတဲ့မိဂရာဝံတော်ကိုကြွမယ်ဆိုရင်ကောင်းငင်ခီးဖြင့်ကြွချီတော်မူလေရှိပါတယ်ကောင်းငင်ခီးဖြင့်ကြွချီတော်မူလေရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဂေါရမဘုရားရှင်ကဥပကအကြီးကိုချီးမြှောက်ချီးတော်မူလို့တဲ့အတွက်ကောင်းငင်ခီးဖြင့်မကြွဘဲနဲ့ခြေရင်ကြွတော်မူပါတယ်35ယုဇနာဝေးတယ်လို့ဒီလိုအဆိုရှိနော်ဘယ်လိုဥပကအကြီးကိုချီးမြှောက်ခြင်းလဲလို့မေးတော့ညဇောဘုရားခြေရင်ကြွလျင် လမ်းခုလတနည်းအားမှာဥပကတကရုံးကြီးနဲ့တွဲလိုက်မယ်တွဲလိုက်ရင်စကားအချင်းချင်းအငင်းငင်ပြောခွင့်ရလိမ့်မယ်ထိုစကားတရားစကားအငင်းငင်ကြားနာခွင့်ရရှိဖြစ်စီဖြစ်ရင်တစ်ချိန်မှာဥပကကြီးအတွက်မဲ့ဉဏ်ပုံညာရဖို့ရအတွက်အကြီးသောအကြောင်းအထောက်ပံ့တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ညွှန်လိုက်ပါတယ်မြင်လဲမြင်တော်မူပါတယ်အဲဒီလိုမြင်တော်မူတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကကောင်းငင်ကြီးဖြင့်ပြတော်ပဲအပင်မှန်ခံပြီးတော့ခြေရင်ကြီးဖြင့်မိဂရာဝတော်ကိုကြွချင်ပါရဲ့ဒီလိုကြွလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဥပကကြီးကဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုကြည့်ပြီးတော့အော်တင့်ဥပရိတန်ပတ္တိတွေကလည်းတင့်ပြည့်စုံတယ်အသာအရင်အစင်တွေကလည်းအလွန်ကြီးလင်းတယ်တရားတို့တစ်ခုကိုတော့သင်္ကန်းရရှိထားပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေမယ်တင့်ရဆရာကဘယ်သူလဲစသဖြင့်ဒီမေကုန်းလေးပြီးတော့အော်ငါမဆရာမရှိပါဘူးဆရာမကုတ္တံပုညံဖြင့်ငါတပ်ပြီးတော့တမန်တဗုဒ္ဓဘုရားရှင်အဖြစ်တော့ရောက်ရှိတော်မူတဲ့အဆုံးစမရှိကိလေသာတွေကိုအောင်းနိုင်တဲ့အနန္တဇိနာအမိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကပြန်အမိန့်ရှိပါတယ်ဒီအနန္တဇိနာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုသူကနားနဲ့ဆွဲသွားသင်ပြောတဲ့အတိုင်းသင်ပုံကရံကြည့်ရတော့ဟုတ်ပြီလိမ့်မယ်ဆိုပြီးကောင်းလေးညှိပြီးသူကလာလေးကွက်ပြီးခီးဆက်သွားလိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲအင်းကြီးကမရင်ကျက်သေးဘူးနော်အင်းရေကမြင်ကြသေးတဲ့အတွက်သစ္စာလေးပါးနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားလည်းမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောခွင့်မရဘူး။ဒါတော့တွေးဆုံရခြင်းသည်ပြင်ဖြစ်သူ့အတွက်မဲ့ဖို့နေပါရဖို့အကြောင်းအထောက်ပါမယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အလုံးကြဖို့တဲ့အတွက်ဝင်ကအာရစနေပုတ်ရောက်ရှိသွားတယ်။အဲဒေါ်စာဘာတို့နဲ့အကြောင်းပါတယ်ဆုံးကြပါလို့နော်။နောက်ဆုံးဒေါ်စာဘာစောင်းလိုက်ညောင်းလိုက်လှုပ်ထားတဲ့အင်းကနေဆင်းပြေဆင်းပြေလိုက်တော့ငါမှအနန္တဇိနာခေါ်တဲ့ဆရာရှိပါတယ်ငါဆရာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးသူကခဏခဏတော့ပြန်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ရုံးလို့မနိုင်သေးဘူးဟိုဒကာကြီးတွေမယုံနိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့တွေ့ပါတယ်နော်တစ်ချိန်ကျတော့သူကစိတ်ကနာကြီးကြိုက်ခင်းတွေကတော်တော်လေးလုံလောက်လာပြီးဘာရမီကလည်းလှုပ်ဆော်လာပြီးဖြစ်တော့ရုံးလို့ရသွားတယ်ရုံးလို့ရပြီးတော့အဲ့ဒါဘယ်သူမှမပြောမဆိုဘဲနဲ့အင်းကနေထွက်ခွာသွားလိုက်ထွက်ခွာသွားလိုက်တော့စိတ်တုံးကြောင်းထိုက်တော်ကိုရောက်ပြီးဆိုကြတယ်နော်အနန္တဇိနာဘယ်မလဲအနန္တဇိနာဘယ်မလဲဆိုပြီးဒီမေကုန်းလေးတွေမြေပြီးတော့ကြောင်းထဲဝင်လာတယ်။ဒီစကလုံးလေးကသူ့အတွက်နားထဲမှာဆွတ်သွားတယ်။သို့တော့မြတ်စွာဘုရားကခုနေ့မှာအန်တော်လေးကိုကြိုတင်ပြီးတော့လည်းအမရှိထားပါနဲ့။ဒီနေ့အနန္တဇိနာဘယ်မှာလဲလို့လမ်းမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိခဲ့ငါပြည့်စင်ခံခေါ်လာခဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအမရှိလိုက်တယ်။အမရှိလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီမှာယဟန်ကဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေ့ပါမြတ်စွာဘုရားထံခေါ်ပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။အရင်ကံကမမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုရှင်ယံပြုဖို့ရန်အတွက်တိုင်တုံးပြီးတော့ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ရှင်ယံပြုပြီးတော့ဉာဏ်တရားတွေကိုကြည့်ကြံကြောက်ဖို့ပေါင်းများအပ်တော်လိုက်တာ။မကြမ်းမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာပဲအတ္တကမိမဉ္စဘုံဉာဏ်ဆက်ရောက်သွားတယ်။ထိုအချိန်ကမှတကယ်တမ်းကြတော့ဒေါသဘာကလည်းဥပကကြီးဖက်ခွန်သွားပြီဆိုတော့စိတ်ထဲမှာလည်းတုံ့လောက်သွားပုံတော့ရတယ်။မြည်လေးဖို့ဖိုးပါးရင်းနဲ့ထက်အပ်ပြီးတော့သူကလည်းနောက်ကနေလိုက်လာတယ်။လိုက်လာတော့ဒီရောက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဥပက္ခကြီးသံဃာဘဝဝင်ရောက်ပြီးရှင်ဟံပြုလိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကြတော့သူကလည်းဘိက္ခုနီကျောင်းတိုက်ပွားပြီးတော့ရှင်ဟံပြုလိုက်ပါတယ်။တက်ရှိရှိတယ်။ခွန်ကြီးကတံမျိုးကိုချင်းလို့လာတယ်။ရှုံးမယ်ရှုံးမယ်နဲ့မြေကြီးလေးဆက်လက်ဆက်လက်လှုပ်နေတာ။မလှုပ်လဲတက်ပြီးညံ့။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒါသွားပြီးတော့ဘိက္ခုနီကျောင်းတဲ့ဘိက္ခုနီမဝတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကအပြည့်ချန်တရားတွေပြည့်ကျန်ကြုပ်ပွားများအပ်ထုတ်လိုက်တော့သူကယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။ဥပက္ခကြီးကအနာဂတ်ဖြစ်တယ်။ဒါပြီးနဲ့အနာဂတ်ဖြစ်ပြီးမကြခင်ချက်ချင်းခွလွန်သွားတယ်။ဝင်လွန်သွားပြီတဲ့ခါကျတော့သုဒ္ဓဝတ္တမြတ်ကြီးရောက်တဲ့အဝိဟာခေါ်တဲ့အောက်ဆုံးဘုံသုဒ္ဓဝတ္တငါဘုံနဲ့ကအောက်ဆုံးဘုံရောက်ရှိသွားပါတယ်။အဲဒီအဝိဟာဘုံနဲ့ရောက်တော့ဆက်ပြီးတရားတွေကိုကြည့်ကြံကြုပ်ကိုပေါ်မြအပ်ထုတ်လိုက်တာမကြမ်းမီကာလအချိန်မှာပဲအရဟတဖို့ကြီးသွားတယ်။အရဟတဖို့ကြီးပြီးမကြမ်းမီမှာပဲသူလည်းပြိဋိဘံဆံသွားပါတယ်နော်။ဒေါသမှန်လည်းလူ့ဘဝမှာပဲပြိဋိဘံဆံသွားတယ်ဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေမကောင်းဘူးလား။အဲသိမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့ဒါပဲကြွားတာပါရမီရဲ့အဲ့ဒီလိုကြွားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီလိုပါရမီတွေကြွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကိုကဘေကဘေကနဲ့တန်ခါးထဲမှာဝဲလည်နေကြဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကဲအဲ့ဒီဥပက္ခကြီးကိုချင်းမြောက်ချင်းတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကတော့ကောင်းငင်ကြီးဖြင့်မိဂရာဝန်တော်ကိုမကြွားပဲရှင်လင်းပဲကြွားပြီးတော့ဘူပါတယ်ရှင်လင်းကြွားတော့လည်းအများစုမမတံဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကကောင်းကင်ဖြင့်ကြွားတာကိုထောက်ပြီးတော့ဣတိပဒနာမမတံဗုဒ္ဓအမိရတော်မူတဲ့ယသိေကောင်းကင်မှာသက်ဆင်းတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့ဒီလိုသတ်မှတ်ပြီးခေါ်ကြတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ နန္ဒမူလကပဗ္ဗရတောတတ္တဣစီနံဣရတောသမပါတိတောဟုတိတာအနောတတ္တတဟေကတမုခဒေါဝနာတိကိစ္စအာဂသေနအာဂံတဝံပိစိင်္ဂဗုဒ္ဓဣတိယောပိဋ္ဌဩဒရဏဝတိနပတ္တံတိဥဘောဒတ္ထထေသအနုဘောဒတ္ထထေသသဏိပတ္တံတိခန္ဓာမရဏပရိပိသန္တာမိတောဝဥပတ္တံတိတိအိမိနာဣတိနံပတ္တနုပတ္တနာဝတိနတံဣတိပတ္တနံတိဟုတ်စတိနောက်တစ်ခုကတော့ပိစိင်္ဂဗုဒ္ဓဣတိယောပိပိစိင်္ဂဗုဒ္ဓယသိတို့ဒီလည်းပဲနန္ဒမူလကပပ္ပရတောနန္ဒမူလိုင်ကိုအတွဲမှသတ္တဟိစီနာခုနိယကျော်လောလုံမြောက်ရသောသောအခါ၌နိရောဓသမပန္တိတောနိရောဓသမပမအိုဋ္ဌိတာထရမူဇကုန်ဤရှိသောအနောတတတဟိအနောတယေအိအတွဲ၌ကတ္တမုခသောနာတိကိစ္စပြုလို့အပြည့်သောမြတ်သားတော်သိချင်းအစရှိသောလုံငန်းကိစ္စရှိကြကုန်ဤသည်ရှိသောအာဂတိနကောင်းကြီးဖြင့်အာဂန္တဝံကြွလာတော်မူကြကုန်၍ဣဒ္ဓဤမိဂရဝံတော်အတွဲ၌ဩဒရဏဝတိနသစင်းသည်အစွန်းဖြင့်ပတန်းကြီးကောင်းကြီးမှဆင်းသက်ကြွချီတော်မူလာကြကုန်၏ဥပ္ပတတေသဥပ္ပပြုယအလောက၎င်းအနုဘောတတတေသဥပ္ပမပြုယစီဝိညာအလုဟ၎င်းတဏိပတံတိစီဝိညာကုန်၏ကန္နမရဏကန္နမံတောင်းတို့ပဋိကိစ္ဆံတံပိတဖံပြန်ကြွကြသောအခါ၌လည်းပဲတောဝါထိုဣတိပတနာအမိရတဲ့မိဂရဝံတော်မှအသံနှင့်ဥပတံတိကောင်းခြင်းတို့ပြန်တတ်ကြ၏ကုန်၏ဣတိတတမထို့သောဣတိအိမိနာကရဏေနာဧကတောသောအကြောင်းအဖြစ်ဣတိနံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကြီးဟူသောယသည့်တို့၏ပတ္တနုပတ္တနဝတိနကောင်းခြင်းမှသစင်ရာကောင်းခြင်းတို့ပြန်တဲ့ရာဖြည့်ချင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်တန်ထုံမိဂရဝံတော်ကိုဣတိပတ္တနာတိဣတိပတ္တနာဟူ၍ဟုတ်စတိခေါ်ဆိုအပ်ပါ၏။ဘာပြောရလဲ။ညာသောအဖြစ်ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကဒီမွန်တန်တော်အတွင်မှတည်ရှိတဲ့နန္ဒမုလိုင်ကိုအတွင်မှပဒတိသုံးတော်မူလက်ရှိကြပါရဲ့။အဲ့ဒီဉာဏ်မှုနိုင်ကိုအတွဲမှသတိတော်တော်မူတဲ့အချိန်ကများသောအခါပြိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကအခါခွင့်သိရင်ဒီတော့တမပဝင်စားတော်မူကြရေဝံရအခင်နဲ့ခொနည်းရဲ့ဝင်စားတော်မူကြပါလေခொနည်းရဲ့ပြည့်လို့ဒီတော့တမပမှထတော်မူတဲ့အချိန်ကမှအနောတတရေအတွင်းရေအရှိတဲ့ဒေသမှာပဲနိနေတော်တည်ခြင်းအဆက်ရှိတဲ့ပြည့်စုံပြည့်ခဲ့တဲ့လုံငန်းကိစ္စတွေပြုလုပ်ကြတယ်ပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါကောင်းမြင်ကြီးဖြင့်ဆွမ်းအလုံးကကြွချီတော်မူလာတဲ့အဲ့ဒီလိုကြွလာတဲ့အချိန်ကမှမြတ်တော်အဖြစ်ဒီဥတိပရဏအမိရတဲ့မိဂရဝံတော်နေရာမှာပဲသက်ဆင်းပြီးကောင်းကင်မှာသက်ဆင်းပါလေ။ကောင်းကင်မှာသက်ဆင်းပြီးဗာရဏီမြို့တွင်မှသွားပြီးဆွမ်းခံကြတယ်။အဲ့ဒီလိုကောင်းကင်မှာသက်ဆင်းရဖြစ်ခြင်းကြောင့်လည်းဥတိပရဏလို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတခါဉာဏ်ပိဋကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကဥပုပ်ပြုတော်မူကြပါလေ။ဥပုပ်ပြုရင်လည်းဒီဥတိပရဏအမိရတဲ့မိဂရဝံတော်မှာပဲလာစည်းဝေးပြီးတော့ဥပုပ်ပြုကြတယ်။တခါတည်းအကြောင်းကိစ္စတကုတ်ကိုပြင်စည်းဝေးဖို့အရာရှိတယ်ဥပုပ်ပြီးရတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုအချိန်ကမျိုးမှလည်းများတော့အဖြစ်ဒီဣတိပရဏအမိရတဲ့မိဂရောင်တော်ကိုကြွချင်လာပြီးကောင်းခင်မှာအသက်ဆင်းကြပါလေတခါမိမိတို့သတိသုံးတော်မူရာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာမတော်နန္ဒမုလှိုင်းကုန်ကိုပြန်ပြီးကြွချီတော်မူတဲ့အချိန်ခါမှလည်းဒီဣတိပရဏအမိရတဲ့မိဂရောင်တော်ကဒီပဲကောင်းခင်ကိုပြန်တက်ကြပါလေဗာဏီမျိုးတွေမှဆုံးဆန်းနေဆိုကြပါစို့သုဇာတိကိစ္စပြီးဆုံးပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဣတိပရဏပြိကရာဝံတို့ကိုပြန်ကြွရဲထိုအယဒေသမှာပဲတဖန်မိမိတို့သတိသုံးတော်မူရာဖြစ်တဲ့ဂန္ဓနာမန္ဒနာတောင်းမှရှိနေတဲ့နန္ဒမုလိုင်ကိုအတွင်းသို့ပြန်ပြီးကြွတော်မူကြတယ်။ကောင်းငင်ကြီးပြန်တက်နော်။အဲဒီတော့ကောင်းငင်မှသန့်စင်ရာကောင်းငင်တို့ပြန်တက်ရာဖြည့်ချင်းကြောင့်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ခေါ်ဆောင်အပ်တဲ့ဣတိယသိတို့ရဲ့ကောင်းငင်မှသစင်ရာကောင်းငင်တို့ပြန်တက်ရာဖြစ်ချင်းကြောင့်ဒီနေရာကိုဣတိပတ္တနာယသိတဲ့သစင်တဲ့နေရာဆိုပြီးတော့လူအများကခေါ်သမုတ်ထားတယ်နော်အဲဒီဣတိပတ္တနာအမိရတဲ့မိဂရဝံတော်အတွင်းသားကောင်းတွေကိုပြိမဲ့ပြန်ဖြစ်တဲ့မိဂရဝံတော်အတွင်းမှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းတော်ဆန္ဒတော်မူပါတယ်နော်ရင်းတော်ဆန္ဒတော်မူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားပါမိတ်ရှိတယ်တရတာခေါ်ဘဂဝါပိစဝဂိယေဘိက္ခုအမန္တေတိတရရာခေါ်ထိုသောသတင်းတော်မူရာအခါ၌ဘုရားဘာဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဖျားရှင်သည်ပိဿဝဂီယေဘေကုပိဿဝဂီအမည်ရှိတဲ့ယဟန်တော်တို့ကိုအမန္တေတိမိန်ကြားတော်မူခဲ့လေ ပိစဝေကိငါဥအစုရှိတဲ့ဤဟန်ဒီနော်ငါပါပဲအရှင်ကုဋေညအရှင်ဝါပအရှင်ဗတ္တိယအရှင်မဟာနံအရှင်အတ္တိဆိုပြီးတော့ငါဥ
1: ဒီနေ့385ချိန်မြောက်385ချိန်မြောက်မောဂဝိပဿနာတရတာလောကီတရားစခန်းရဲ့ညနေပိုင်းခါသားများမှာဥစဉ်အခုဒီချိန်ကိုတက္ကရာမတို့ဘာပြောပြပေးမလဲပြီးတော့ဟောသူလာသူတို့ဒါတရားဟောတယ်လို့သဘောနာအမြင်ရင်းဖလဲကြည့်ကြအောင်နော်ဟောတယ်ဆိုပြောတဲ့လူအားကြီးပဲတစ်ဖက်တည်းပြောတယ်အောက်ကအမြင်ကိုလည်းနားမလဲတော့တစ်ဖက်သားဖြစ်ရင်လည်းရင်ထဲကျန်တာနဲမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဥစဉ်ကဒါဆွေးနွေးတယ်လို့သဘောထားမှာအဲ့တော့ဥစဉ်တို့မြတ်စွာဘုရားကတန်တော်ဝိနည်းများအတွက်ပွင့်ထွန်းလာတယ်သန္တရာဝုဒုက္ခကလွတ်ရေးတစ္ဆာလေးပါတည်ရေးအတွက်ဘုရားဟာသူကိုယ်တိုင်လည်းသန္တရာမှာဘဝခန္ဓာအပေါင်းတင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်စပေါ်တင်ခဲ့တာလေးတင်ချီကဘာသသိအများအတွက်အများကြီးလုပ်ပြီးတော့မှမဖြစ်လေမျိုးတစ္ဆာလေးပါကိုတည်ခဲ့တယ်သူတည်တဲ့ဉာဏ်ကြီးကတော့အင်မတန်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ဟာလာပုဗ္ဗေနိဝါသတို့ဒိဗ္ဗစက္ခုတို့ဘုဘကအာတော်ခရဉာဏ်တို့အဲ့ဒီမှာယထာကံဘုဘကဘိညင်းဆိုတာအထေကိုနောက်ဆုံးကြည့်တဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီအထေတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒီအထေကိုဖြစ်ကြောင်းကံကိုကြည့်တယ်ညာစိတ်ငယ်စိတ်ငယ်အများကြီးလှုပ်ပြီးမှဘုရားဟာကိလေသာအလုံးစုံကုန်ခဲ့တာအဲ့ဒီအလုံးစုံကုန်ခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားထဲမှာဥစဉ်ကတခါတခါမှတို့ခဏရှုမှတ်ပွားများနေတာတပြည့်တာဝကပြီးပြီးဘုရားဆုံးမတိုင်းမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားများကိုတနည်းအားဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ကလေးဖြစ်ထွန်းအောင်ဘာလို့လဲပြောထောက်ထားတာမလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားစာမှာဘာလာလဲမျိုးအင်္ဂုတ္တရနိကေကလာတဲ့အနုကဟိတသုတ်တံဆိုတာတခုရှိရယ်အနုကဟိဆိုတာအနုကဟိတဆိုတာပါချီးမြောက်တာကိုခေါ်တာသုတ်တံဆိုတာပြတာချီးမြောက်ခြင်းကိုပြတဲ့သုတ်တံတခုမှာဒဂရဂမတို့ ਨੇ အသုံးတဲ့လောက်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာတရားတစ်ပုဒ်သွားတွေ့တယ်ဘာလဲမေးတော့ဒီနေ့ဒဂရဂမတို့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့တကြီးလေးပါလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်တရားတွေနော်ပူတယ်အေးတယ်ပူတယ်အေးတယ်ဆိုတာဘာသဘောလဲဒီစောပူခြင်းအေးခြင်းတတ်သဘောရှိတယ်မာတယ်ပြော့တယ်ဆိုတဲ့ဓာတ်တွေလည်းမရှိဘူးလားဖွဲ့စည်းတယ်ယူစည်းတယ်ဆိုတဲ့အာဘောယူရတယ်ငြိမ်တယ်ဆိုတဲ့လှုပ်တယ်ငြိမ်တယ်ဆိုတဲ့ဝါယောအဲ့ဒီလေးခုကိုပေါင်းတာလို့ဒီအထည်ဖြစ်တာဥစဉ်2015တုန်းကအရီနာမာလာခေါ်တုန်းကအဲ့ဒါကိုဥစဉ်တို့သိဗ္ဗန္ဒီယမြေကြီးလီပိဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုဥစဉ်တို့ငငယ်အသင်ငယ်ဘူးတဲ့အက်တန်တို့အီလက်ထရွန်တို့နျူတရွန်တို့ပရိုတွန်တို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့နောက်ဆုံး energy ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအခုဥမာအခုပြောပြောနေတဲ့ atomic တို့ nuclear ဆိုတာတက္ကရာမတို့တကယ်တော့စွန့်ရင်တတ္တိတွေကိုခေါ်ထားတာတကယ်တော့အဲ့ဒီအထဲထဲမှာဖရာရဲ့သဗ္ဗညုဏညာကမြေကြီးလီမီဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးအပြင်ဝဏခန္ဓာရတ္တဩဇာဆိုတာတွေပါပေါင်းထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမှန်တန်တက်လို့မရတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုသိပ္ပံပညာရှင်ကဘာပြောလဲ energy ဆိုတာဘာလဲစွမ်းမျက်စိနဲ့တခုမှမြင်လို့မရအောင်တော့စွမ်းအားတွေစွမ်းအင်တွေ energy အခုမြည်ရည်လီမီဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါလဲစွမ်းအင်ပဲမျက်စိနဲ့မြင်လို့မရဥမာဓာတ်ဆိုတာဘာလဲအခုလာနေကားထဲကဘာခေါ်လဲစွမ်းအင်ပေါ့နော်စွမ်းအင်တမျိုးပဲအဲ့ဒီစွမ်းအင်ကတခါတခါမှတော့အခုမြင်နေတာစွမ်းအင်မြင်တာလားအလင်းမြင်နေတာလားစွမ်းအင်မြင်ခြင်းစွမ်းအင်ဟုတ်မဟုတ်သိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်ရင်သိလဲ။ကိုင်ကြီးပြလို့ရလား။အဲ့ဒီကိုင်လိုက်လို့တဘာဝတရားတစ်ခုဟာကိုယ့်ကိုသိတယ်။အဲ့ဒါကိုထုတ်ပြစမ်းပြောရင်ကိုကိုယ်တိုင်တော့မသိနိုင်ဘူးလား။အဲ့ဒီလူမျိုးတဘာဝတွေပေါင်းထားတာဒီဥစ္စာကြီးကဥစဉ်တော့ဒီအတုံးလိုက်အစ်တစ်လိုက်ကြီးဟာတော့ကြမှာရင်ပါကြီးပုတ်ပုတ်ပြီးငါဟာဆိုတာမှားနေတာ။ငါမဟုတ်သူတဘာမဟုတ်ယောက်ျားမဟုတ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာပရမတ်စွန့်ရင်ဘက်ကပြောထားတဲ့စကားဒီမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်ရင်တော့အားလုံးကတော့ငါကောင်သူကောင်တွေပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီသဘာဝကိုဖောက်ထွေးပြီးမြင်နိုင်မှုအတွေ့ဥစဉ်တော့ကပညာနဲ့ပရမတ်ခွဲပြီးလေ့လာရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပညာဆိုတာမရှိတရားပရမတ်ဆိုတာအဲ့ဒီအရှိတရားတွေတဲ့မှာတော့တက္ကရာကမတို့အစစ်အစစ်ရှိတယ်မရှိတရားပေါ်မှာတတ်ထားတဲ့နာမည်တွေအရှိတရားတတ်တဲ့နာမည်တွေလုံးလုံးမရှိပေါင်းထားတဲ့နာမည်တွေအများကြီးကိုအချိန်နဲ့အများကြီးပြီးပြီးလေ့လာလာတော့တက္ကရာမတို့ထိုက်တဲ့နဲ့အယောနောကင်းလောက်တဲ့ပရမတ်မြင်လောက်တဲ့ဉာဏ်ကလေးတစ်ခုရထားကြတယ်ဆိုပါဆိုရထားတယ်မလားဟမ်အပြည့်မြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုဘာဉာဏ်ခေါ်လဲဝိပဿနာဉာဏ်ဘာလဲလဲ ဝိပဿနာဆိုတာကသူကပညာဉာဏ်ထာပိတော်အနေစာတိအာဂရိဏဝိဝိဒံပတ္တတိတိဝိပဿနာဆိုပညာကိုဖယ်ပြီးတော့အတုံးခဲအစိုက်တန်တန်တစ်ခုမှမပါဘဲနဲ့အဲ့ဒါဖယ်ထုတ်ပြီးတော့ပရမတ္တသာဆိုတဲ့သဘာဝတရားကိုရှုမှတ်ပွားများရမှာသဘာဝတရားတွေရဲ့မမြဲခြင်းဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခမမြဲခြင်းအနေစာတားမရစီမရတဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ပေါ်တဲ့အနတ္တနတ်အတ္တအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်တာပါခေါ်လဲဝိပဿနာဒါရုပ်ဆိုင်ဘက်ကနော်ရုပ်ဆိုတာဘာသဘောဖောက်ပြန်မပူရမပူလာတယ်ဒါဆိုရင်ဘာခေါ်လဲဖောက်ပြန်ဟိုနာရာကြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်မပူရမပူတယ်မအေးရမအေးတယ်မချင်ရမချင်တယ်မကြိုက်ရမကြိုက်တယ်မထုံတာကနေထုံလာတယ်အိမ်ကပါလာတာမဟုတ်ဘူးအခုအကြောင်းကျူးတိုက်ဆိုင်မှာပေါ်လာအဲ့ဒီအကြောင်းကျူးတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားကိုညံတယ်မာစီစရာတော့ညှိစင်ပူရင်ပူတယ်ပူတယ်ပူတယ်ပူတယ်ပူတယ်များများမှလိုက်တာဘောအနောက်ကမှတ်နေတယ်သိနေတယ်အနောက်ကနေပြီးတော့ညံရင်လာတဲ့အခါမှာတမာရီညံရင်တန်လာရင်ဘာဖြစ်လဲမင်းတို့မှတ်တဲ့စိတ်တွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြက်နေတယ်ပြောင်းသွားတာတဆင့်တက်သွားတာအဲ့ဒါကတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာပူတယ်ပူတယ်ခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့မှတ်နေတာကတတိပဋ္ဌာန်တတိတစ်ခုတည်းနဲ့သွားတာပညာမပါသေးဘူးဒီလိုပဲ train လုပ်ရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ပိုင်းပြက်တာကိုကိုကကပ်ပြီးနောက်ကလိုက်သေးတာအဲ့ဒါပြင်းမှန်းသည်ပြင်းမှန်းသည်အဲ့ဒီညံအောင်ပါညာဝိပဿနာအဲ့ဒီဝိပဿနာညံကလေးကိုအခုလိုခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ချိန်မောင်းများစွာစီပူလာတဲ့ညံကိုရင့်တောင်ဟလာဝိပဿနာညံနေပြီးတော့ဘာညံဖြစ်မလဲမဲ့ညံဖိုညံဒီလိုသစင်းရင့်ရမှာမလားအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတဲ့ရောက်ထားတဲ့ level ကနေမယုတ်ယော့အောင်ထိန်းတဲ့ဤတစ်ခုကိုဘုရားဟောရခဲ့တယ်အဲ့တော့တချို့ပြောတယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တို့တရားထိုင်တယ်တလဒါမှမဟုတ်တပတ်နှစ်ပတ်စခန်းပွဲသွားအထုတ်တယ်အရှင်ပြည်တယ်ဘုရားအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သာယသမီးစီပွားရေးနဲ့မလုတ်ဖြစ်တာများွားတော့ပြန်ထိုင်တဲ့အခါအစာပြန်ရောက်ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူးစလာဝင်လေထွက်လေရှူရှူရှူရှူနည်းနည်းလေးအချိန်ကောင်းတော့တရားစခန်းပြီးွားပြန်တရက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာအားများလို့ခုနှစ်ရက်သွားဝင်ပြန်တော့လဲစီပွားရေးကြီးပွားရေးကိလေသာအဟုန်ကပါလာတော့ဒီမှာတရက်နှစ်ရက်နဲ့စိတ်ကမငြိမ်မငြိမ်သုံးလေးရက်လောက်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ငြိမ်မဲလဲလို့ကောင်းလာရောကောင်းလာတဲ့အချိန်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပြဖြစ်တိုင်းပြတဲ့ပူတယ်ဤတယ်တောင်းတယ်တင်းတယ်ဒါလေးတွေကိုလိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့ဉာဏ်လေးရဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လောဘအာယုဒေါသအာယုနဲ့ဝေးတော့ငြိမ်းချမ်းလာမက်ဖို့တော့မဟုတ်သေးဘူးနော်မက်ဖို့ဖြစ်ပြီလားဖြစ်ပြီပါအဲ့တော့ဥရိယဘေယဉာဏ်ဖြစ်ချင်းပြချင်းပြင်းတယ်တချို့လည်းနည်းနည်းတက်မယ်ဘင်ကကြီးငွေလာမယ်ဘေးလို့မြင်လာမယ်ဟောဘုပ္ပမအနုလောမလို့ဂရထုဘူးတော့မရောက်သေးဘူးစခန်းပွဲပြည့်သွားပြန်ပြီပြည့်တော့မလုပ်ကြလဲပြန်ညာပြန်ညာတော့မြည်ထင်ညာမြည်ထင်ညာအဖွားကြီးတွေကလည်းခြံတဲ့လူကလည်းအလုတ်သေးသွားဒီလိုပဲရောင်ရည်ဝယ်ရည်နဲ့ကိလေသာရည်နဲ့ပြန်လုံးရပြန်ဟောလုံးတော့ဘာဖြစ်လာလဲပြီးတော့နောက်3 4 5လလောက်အခွင့်ခါအသိလို့တရားဝင်မယ်ဆိုရင်ပြန်ဝင်ရပြန်ပြန်ဝင်တော့ဘယ်ကပြန်စကြလဲပြီးတော့ဝင်လေးထွက်လေးကပြန်စအဲ့တော့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဒါစဉ်းစားရမယ်ချက်နော်မိမိတို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကအောက်ကိုရော့ကြတာဝိပဿနာဉာဏ်ပျက်စီးတာဒါလေးမှတ်ထားမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အချက်ကြီးခေါ်တာရှိဥစဉ်လိုတလောက်လေးပြောမယ်ပြီးရင်တုတ်တန်လေးတစ်ခုနဲ့ညာပြီးမှပြောင်းပြောပြမယ်အဲ့ဒီအနုခသိတ္တာမှာဒဂရဂမလို့ဘာနဲ့တူတယ်လဲမင်းဒဂရဂမလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရုတ်ရော့လို့မသွားအောင်နဲ့ရှုနေတယ်ကူဖြစ်ပြမဲ့မဲ့လို့သိနေတယ်ဉာဏ်ကလေးကိုနောက်ပါနောက်ပါမှလည်းအချိန်ကောင်းကောင်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အခုသူငယ်တန်းတန်းတန်းတောင်းတန်းလေးတန်းတက်သွားတယ်ဟိုမှာ၄တန်းလောက်ရောက်တယ်ကျောင်းထွက်လိုက်တယ်ပြန်တက်တော့၄တန်းစာမသိဘူးသူငယ်တန်းပြန်တက်ပြန်ဘရော့ပွဲရကြမလဲဒါဆိုရင်လေးတန်းစာကိုကအကုန်လုံးမယုတ်ရော့အောင်ရထားမယ်ဆိုနောက်တစ်ခါအားလို့လာတဲ့၅တန်းသွားမှာပေါ့၅တန်း၆တန်း8တန်းဆိုရင်6တန်းရောက်လို့ထွက်သွားမယ်ပြန်လာရင်6တန်းပြန်စမယ်ဟုတ်လား8တန်းဖြစ်သွားတယ်ပြန်ထွက်သွားတယ်8တန်းပြန်စမယ်8တန်းရတယ်ထွက်တယ်ဆိုတနည်းတန်းဆိုရင်တော့မှသူ့ကသူဘာဖြစ်သွားပါလဲမြေဝဲရအောင်မှာအဲ့လိုပေါ့လွတ်မြောက်ချောင်းကိုလည်းဥစဉ်တို့ကခစ်မိမိတွေးကြည့်ကြရအောင်နော်ဘာဖြစ်လို့လူကြီးရဲ့ညာကလုံးချာလဲနေတယ်လေအဲ့ဒီလုံးချာလဲတာကိုအနုခိတာတဲ့ထောက်ပံ့ထားပြရမှာချီးမြှောက်ထားရမှာချီးမြှောက်ခြင်းတရားကိုဘုရားဟောတယ်တက်သီလာအနုက္ခတာစဟောတည်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကလေးရုတ်ရော့ပျက်စီး၍မသွားအောင်သီလာနဲ့ထောက်ပံ့ရမယ်တဲ့ဘာနဲ့ထောက်ပံ့သီလာနဲ့ထောက်ပံ့ရမှာအဲ့တော့သီလာနဲ့ထောက်ပံ့မှုဆိုတော့သီလာကောင်းအောင်မှာပေါ့ဒီအခုရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကကဲဒကာဒကာမတို့ကသီလနဲ့ကာယံမှုသီလနဲ့ဈာကံမှုမလုပ်တတ်ရင်ပေါ်ပေါ်လေးပေါ်ပေါ်စားတော့အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ပျောက်သွားမယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလားဘာနဲ့မထောက်လို့သီလနဲ့မထောက်ပါဘူး အဲ့တော့တီလနဲ့ထောက်ပံ့ထားပြီးချင်းဖြစ်ဒကာဒကာမတို့ဒီညံကိုရုတ်ရော်လို့မသွားအောင်ထိန်းထားရမယ်။ဒါလက်တွေ့လို့ရမယ်ကတော့ဇလန်းမဟုတ်ဘူးနော်ကိုကိုကိစ္စကြီးနော်ဘုရုကိစ္စအဲ့တော့ဘာနဲ့ထောက်ပံ့မယ်တီလနဲ့ထောက်ပံ့တီလမှာဝိပဿနာညံဆိုဒီမှာမြန်မာလိုပြောရင်ဖြစ်ပြီးပြက်တာကိုမြင်နေတဲ့ညံသဘောပေါက်လားရုတ်ရော်လို့မကြအောင်အတန်းမကြသွားအောင်ဒီနေရာမှာပဲတည်နေရအောင်ထောက်မပန့်ထားတဲ့အတွက်ဒကာမတို့ဘာဖြစ်လို့ကြာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါပဲဟုတ်ပြီနော်တေးဘာနဲ့ထောက်မလဲတီလာမှာအများကြီးရှိတယ်သူကဦးဇင်းတို့စာလို့ခေါ်တော့ပါတိမောက္ခသံဝရတီလာယဟန်ဆိုရင်တိခါဘုံ228ပါးကိုမချိုးအောင်ထိရတယ်ချိုးရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒီ228ပါးထဲမှာပါရာဇိကဆိုတာပါတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်လေးမျိုးရှိတယ်တခါကြီးတွေသိမှာပါเนาะယဟန်ဆိုတာတိတ်ခါမချလူမထွက်ပဲနဲ့ဘာလို့လို့မရအောင်ညာဖုံးသီးတိမ်ဝင်မိရင်အကုန်လုံးသိတယ်အဲ့ဒီလေးမျိုးကသီလကိုလုံအောင်မထိန်းနိုင်ရင်နည်းနည်းလေးပဲနည်းနည်းလေးပဲဟိုဟာလေးလဲတိတိလေးပါပဲဒေသနာကြရင်ပျောက်ပါတယ်ဟိုပျောက်ပါတယ်ဒီပျောက်ပါတယ်ဆိုချိုးရင်ချိုးရင်ချိုးရင်နဲ့အချိန်ကောင်းလာရင်ပါရာဇိကအကျသွားနိုင်တယ်ကျသွားရင်အဲ့ဒီကံကျွလွန်တဲ့ကောင်ကအကုန်လုံးဖုံးကြီးဟာဒီအဝတ်နဲ့ဆက်နေအဝီစီးကြပါကဲဗမာလည်းတို့အားထုတ်ထားတဲ့ညံကအကျိုးပေးဖို့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျူးလွန်လိုက်တဲ့ကံကြီးကတအားကိုဘာဖြစ်လဲကြီးတာအာသိကြီးနေတဲ့အတွက်ကိုအခုတန်ត្រတောက်လျှောက်အခုမှပြူးထောင်ရတဲ့ပြူးပင်ကလေးပေါ့သဘောပေါက်လားဝိပဿနာညံကလေးကခိုးကောင်ကအာသိကြီးတော့ခြေချလိုက်တော့အဲ့ဒါမှပဲမျိုးကံသွားတာအပင်သေးတာသဘောပေါက်လားတီလာနဲ့ဘာလုပ်ထားမလဲကြားကံထားရမယ်အဲ့တော့လူပုဂ္ဂိုလ်မှာပါတိမောက္ခဆိုလူမှာကလူချစ်ဖို့ငါးပါးဥစဉ်ဟာမက်ဖို့ရည်ရွယ်ကြီးကဘာပြောခဲ့လဲအာဇီဝဓမ္မကအနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမက်ခင်နဲ့ထိုက်တယ်ဒါဟာလဲချုပ်ကြည့်ငါးပါးလဲအကျုံးဝင်တာပဲလေသူရာမေရိယတခုတော့ပို့သွားတော့ဗောမုသာကဝစီဒုစရိုက်ထဲမဝင်ဘူးလားအဲအဲ့တော့ကိုကမိစ္ဆာအာဇီဝဟာပို့ပြီးတော့မှာအေရီယာကျဲတဲ့အတွက်တခါတခါမှလို့တီလာကိုဘာလို့ရမလဲလုံအောင်ထိရမယ်ဟာနည်းနည်းလေးပဲပါဏာတိပါဠိလည်းခြောက်မယ်အာဒီနာတာလည်းဦးလူမသိသူမသိဒါလေးကပြ

0: တို့လူမာက၅မျိုးဒါမဲ့စိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားသူစိမ့်တီအောင်ဆိုတော့ဘုရားကလည်းပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဇံတော့တရား equal ပဲပေါ့နော်လေးခုလေးခုပဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကပါတယ်လေအမိတတ်တဲ့ကအဖတ်တတ်တဲ့ကအမိဖတ်တတ်တယ်ဘုန်းကြီးကတော့အမိဖတ်မှမဟုတ်ဘဲအကောင်ကိုမှလူသားလူရှိတဲ့ဇတ်တူရင်ဘုရုမှတတ်လို့မရဘူးတတ်ဖို့အတွက်လည်းအချက်ပေးလို့ဖြစ်သွားမယ်ရုပ်ရော့မယ်အဲ့ဒီအကျော်ယဟန်တော်ကလူကောကတီလာနဲ့ကြာကံသီသီလေးဆိုပြီးတော့မလုပ်နဲ့မကျွလွန်နဲ့အဲ့တော့တက္ကရာကမတို့ဒီမှာလည်းပညာတတ်အများကြီးပဲဝဲပေါက်တယ်ဆိုကြပါစို့တကူရေတန်ရှင်းမှုနဲ့လို့ဝဲပေါက်တာကိုဘတ်စကီဘီလေးရင်ပျောက်တယ်နောက်တစ်ခါတန်ရှင်းရေးမလုပ်ဘူးဝဲထပ်ပေါက်တယ်ဘာထပ်လဲမလဲပျောက်မယ်သို့တော့အရွတ်ကြံတယ်ဘတ်စကီဘီလေးနိုင်တော့ဝဲချောက်ကပျောက်မှာပဲဒါပေမဲ့ခန္ဓာမှာအရွတ်ကြံခဲ့တယ်မလှဘူးဟဲ့လားခဏခဏဘတ်စကီဘီမလိမ့်အောင်ရုပ်မှလည်းအရွတ်မကြအောင်ငကူကလေးကရေမှန်မှန်ချိုးတန့်ရှင်းအောင်နေမပြီးဘူးလားအဲ့တိုင်းပဲတီလာဆိုတာဟိုနာကျူလိုက်ပြန်ဆောက်တီလဲရတာဘတ်စကီဘီလိမ့်နေတာဖုံးကြီးလေးဒီလိုပဲဒေသနာကြရင်ပျောက်တယ်ပျောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒေသနာကြတန့်ရှင်းစင်ကြပြိဖို့ဆောက်မာနဆောက်အားထားဒါမဲ့ဘာဖြစ်လဲမြို့တော့အဲ့ဒါဘာလုပ်နေရလဲဒါမဲ့ဒါမလိမ့်မှများရင်ဘာဖြစ်တယ်အနာရောပျောက်တယ်အနာရွတ်ကြံရင်ဒကာဒကာမတို့အခုလာပြန်ပြီနိုးမကကောင်းတယ်တို့ဟောနောက်ပါလေတဆောင်းလပနဲ့ပို့ရတယ်အလုံရှုပ်တာပေါ့ငိုကလေးကရေမှန်မှန်ချိုးထားရင်မပြီးဘူးလားအဲ့တော့ပျောက်တိုင်းတော့မလုံရနဲ့တီတီကြီးကြီးကိုဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အဆင့်တန်းကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ဖို့အတွက်ပါတိမောက္ခတောင်ရတီလာဆိုတဲ့လူချင်းဝလူသိက္ခာကိုဘာလို့ရမလဲခိုင်အောင်ထိမ့်မယ်မထိမ့်တာကစလို့ကြာလာရင်ဘယ်ဘက်ကိုကူးသွားလဲမေတော့ကံကြီးထိုက်ကုန်များရောဘာတွေထိုက်လဲကနေ့တိုင်းပြီမှာဒကာဒကာမတို့အမိတတ်တယ်အဖတ်တတ်တယ်ဒါရင်ချီတဲ့လူဘွဲစီမှာသသိန်းတယောက်မလုပ်ရပါဘူးလုပ်တဲ့လူတွေလုပ်တယ်ဒီလူတွေဒကာဒကာမတို့ငကိုတော့ငနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့ဇာရှိလာလို့ဒီအထိကျွလွန်လာတဲ့အတွက်သူပြိုးထောင်ခဲ့တဲ့ဘဝဆိုတဲ့ဥယျာဉ်ကြီးမှာပေါ့ဘဝကိုဥယျာဉ်လို့သဘောထားကိုယ်နှလုံးသားဥယျာဉ်ထဲမှာဝိပဿနာမျိုးစေ့လေးကိုလာချတာအပင်တော်မှရှင်သန်ပေါက်ဖွားခွင့်မရပဲတီလာကမကရန်ထားတဲ့အခါမသိနဲ့မလုတ်သိနဲ့အလုတ်ကိုဘာလုတ်ပါလဲကျွလွန်ပြီးတဲ့တည်းဒီပုတ်ကိုဘာဖြစ်သွားလဲအပယ်ချသွားလဲအပယ်ချပြီဆိုဒီမျိုးဟာဘာဖြစ်လဲကမ်းပြီအဆင်မပြေဘူးဒါကြောင့်တီလာတီကိုရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကလေးကိုအာကောင်းကောင်းနဲ့ထောက်ပံ့နိုင်ဖို့အတွက်တီလာနဲ့ထောက်ပံ့ရမယ်ဘာနဲ့ထောက်ပံ့မလဲတီလာနဲ့ထောက်ပံ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတီလာမှာတေပါတိမောက္ခဟုတ်ပြီနော်ဘဏ္ဍပါလဲ၅ပါး၈ပါးပါအခုထိနေတဲ့ခြေဖို့ဘုန်းကြီးဆိုရင်120ကွန်ပြီးပြီလားဟင်းမဟုတ်သေးဘူးပြက်တယ်ပြက်တယ်ပြက်တယ်လို့တေချာလုံနေတော့အလုတ်အလုတ်သမားအတွက်ဝင်တိုင်းဒီထွက်တိုင်းဒီနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သဏ္ဍာန်ရှိနေတဲ့ယုံနံတရားတို့ရဲ့အပြက်ကိုရှုနေတဲ့အမှန်တိုင်းသိနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအိန္ဒြိယမောင်ရတီလာနဲ့လဲထောက်ပံ့ရမယ်အိန္ဒြေမျက်စိနားနှာခေါင်းတရားကိုယ်ကိုလောဘဒေါသမွင်အောင်တတိနဲ့ပါလို့မယ်အိန္ဒြေရနေရမယ်ကြည့်ကံတောင်းပေါက်ကြည့်ခြင်းတိုင်းကြည့်မယ်နားထောင်ခြင်းတိုင်းနားထောင်နေပါဆိုရင်တခါတော့မောက်ကိလေသာဝင်ခုနညာပေါ်လို့မရဘူးဒါဆိုရင်ဘာနဲ့တူလဲမေးတော့တစ်ပင်ငယ်တစ်ပင်စိုက်ထားရင်နွားဝင်မဆွဲအောင်သဘောပေါက်မလားခြံစည်းခါရတာပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဝိပဿနာညာဆိုတဲ့တစ်ပင်လေးနဲ့တူတဲ့အဲ့ဒါအထာခရာဆရာကတစ်ပင်နဲ့အဲ့ဒီဝိပဿနာညာလို့ခေါ်တဲ့တစ်ပင်လေးဝေဝေဆာဆာနဲ့အသီးပွဲမသီးဖူသီးအထိကြီးထွားလာရအောင်စိုက်ပြိုးထားတဲ့ဒကာဒကာမတွေအနေနဲ့ကိုချံကိုဝင်ရတဲ့ပင်ကိုနွားမဆွဲစိတ်မဆွဲအောင်ခြံခါရတယ်ဘာခြံလဲတီလာခြံအဲ့ဒါကိုအနုခိတတီလာနဲ့ထောက်ထားရတယ်အဲ့ဒါကိုထောက်ရမယ့်တီလာကဘာလဲနံပါတ်1ပါတိမောက္ခမာမရတီလာမှတ်မိမယ်နော်လူချင်းဘောပေါ်ရိုးရိုးတီလာပြီးရင်အိန္ဒြိယမာမရတရားလို့အားထုတ်ပါတယ်ဆိုမှမျက်စိကအိန္ဒြေလုံးဘူးလူတွေနားဒီနှာခေါင်းဒီလျားဒီကြည့်ကျင်တာတွေကိုအောင်းထားရမယ်ဟုတ်လားအခုတော့သချင်းတော်ရှိနေတဲ့ကြည့်ကျင်တာတွေအောင်းထားတော့ဆိုတာလေဘာတူလဲမသိပါဘူးစိတ်မတားလာပါလဲမသိတခွေထွက်လာသေးတယ်ဟမ်ဟိုဘာလဲလူဘဝဖြစ်ပြသမျှသင်္ခါရဆိုမိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တာဝကတွေနဲ့နေမယ်သချင်းတပုတ်တော်ရှိတယ်ဘာလို့ထားအောင်းထားရတယ်ဟုတ်လားအောင်းထားတာပါလေစိတ်စိတ်အောင်းထားတာစိတ်အဲ့ဒီအောင်းထားလိုက်ရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုကိုယ်ကတတိနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြည့်လို့မရဘူးလားအဲ့တော့အိန္ဒြိယမောင်ရာတိလာနဲ့လည်းခြံခါမယ်ဥမာမြင်ညာမြင်ကွင်းတိုင်းမှာအခုတော့ရှုနေတယ်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်လေးရှိနေဟိုဟာလေးလည်းကြည့်ကျင်တယ်ဟိုဟာလေးလည်းကြားကျင်တယ်အာကြားကျင်တယ်စားကျင်တယ်နှံ့ကျင်တယ်အကုန်လုံးကို ဟလာအိန္ဒိယကိုလွတ်ထားမယ်တကားမရှိဓာတ်မရှိခြံစည်းရိုးမရှိဘူးဆိုရင်ခုနကခွေးတွေအော်နွားတွေစိတ်တွေဝင်ဆွဲတော့ဒီပင်ဟာကြီးခွင့်ကိုမရဘူးအဲ့တော့အပင်စိုက်ထားပြင်ခြံခဝိပဿနာဉာဏ်အပင်ကလေးကိုခဏိခန္ဓာမှာစိုက်ထားရင်ဘာခြံခမယ်သီလခြံမလုံဘူးတဲ့ရိုးရိုးသီလတစ်ခုတည်းနဲ့မရတော့အိန္ဒိယအိန္ဒရိယတောင်ရာသီလတရားထွင်တဲ့လောက်သိပါတယ်နော်အရှုခံအာယုန်လေးပေါ်ပြီးလောဘဒေါသမောဟတို့ဝင်ရောက်ထိုးနှက်နိုင်တာကဓာရက6ပါအဲ့ဒီဟောက်အိန္ဒိယ6ပါလုံခြုံရေးအပြည့်ချတတိပညာနဲ့သေးချာကအဲ့တော့အိန္ဒိယကိုလုံခြုံအောင်မထိန်လို့ရှိရင်မြင်တယ်ဆိုရင်အိန္ဒိယမရှိဘူးလုံးရောမထိနိုင်တဲ့အခါကျတော့ခင်တယ်ဟောမြင်တယ်လှတယ်ကြိုက်တယ်မကြိုက်ရင်ဒေါသကြိုက်ရင်လောဘဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိတာမောဟဘယ်မှလဲဝိပဿနာညာအပင်တက်ကြီးဖို့ရှိမလားမရှိပါဘာဖြစ်လို့လဲခြံမခတ်တာဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ညာကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှကြီးထွားလာဖို့မသိဖို့ဒီဒီပြီးနိုင်ဖို့ဝိပဿနာညာကနေဘယ်ညာဖြစ်မလဲမဲ့ညာဝိပဿနာမဲ့ညာနေဖို့ညာနေကနေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတည်းရဖို့အခုအားထုတ်နေတဲ့ဟာကိုဒီညံကလေးမပြောက်ပြောင်းတဲ့သီလနဲ့ခြံကမယ်။ဘာနဲ့ကမယ
1: ်?
0: သီလနဲ့ခြံကမယ်။သီလထဲမှာနံပါတ်1ပါတိမောက္ခသံဝရသီလ2နေနောက်ပါရှိသေးတယ်။အိန္ဒိယလင်အောင်ထုံးမယ်။နောက်ပါလေလေ။ဟာ၅ပါ၈ပါအိန္ဒရိယပါတိမောက္ခသံဝရသီလအိန္ဒရိယသံဝရသီလအာဇီဝပါရိသုဒ္ဓိသီလလာပြီမနက်ကတရားနဲ့ဆက်အသက်မွေးမှုကစင်ကြယ်အောင်မယ်ကိုစားနေတဲ့ထမင်းကခုနကမိစ္ဆာအာဇီဝဝိရမဏိဗာတိလလို့ပြောပါလေအာဇီဝထမကသီလအာဇီဝထမကသီလမှာမိစ္ဆာအာဇီဝဝိရမဏိသိခပဒံဆိုတာဒီမှားယွင်းသောအသက်ဘူဝံကြောင့်တဲ့တပြည့်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာနာခန္ဓာတည်တတ်အောင်တပြည့်တော့ရှာမစားဘူးလို့ပြောတာဖြောင်းကျင်တယ်အဲ့တော့အသက်မွေးရမစင်ကြယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မက်ခင်ကလည်းမဖြစ်တဲ့အတွက်အသက်မွေးစင်ကြယ်အောင်လည်းထိမ့်သိမ့်ဖို့မလိုဘူးလားအသက်မွေးမစင်ကြယ်တော့ဒကာဒကာမတို့သီလအထဲမှာအဲ့ဒီကုဏကအသက်မွေးမစင်ကြယ်တဲ့လူကကြမ်းမယ်ရမ်းမယ်လှုပ်ချင်ရည်လှုပ်ကြမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဘာဖြစ်သွားမလဲမပြုတ်ပြတ်နိုင်ဘူးလားပျောက်ပြတ်သွားနိုင်တာပျောက်တာမှငရဲထိရောက်သွားရင်နောက်တော့ပေါ်လို့ပေါ်မှမသိဘူးဒီဟာတော်တော်ကြီးကိုစဉ်းစားရမယ့်အခြေအနေဒါကြောင့်သစ်ပင်ငယ်ကြီးစိုက်ထားရင်ဘာလို့မှခြံခါရမယ်။ခြံက၅ပါး၈ပါးဆိုတဲ့သီလအကောင်းဆုံးတရားမလို့လုံသိလုံထိုက်တဲ့သီလတော့ခုနကပြောတဲ့အာဇီဝပါရိသုဒ္ဓိဒီအော်ဟင်ဘာမုံမုံမုံမုံမနက်ကဟောတာကိုပြောတာအာဇီဝထမကသီလကို၅ပါး၈ပါးကိုပြောတာ၅ပါး၈ပါး၈ပါးဟာကျဲနေတယ်ဥပဝတ္ထာကြီးအာဇီဝပါရိသုဒ္ဓိ။အော်ကုနာအာဇီဝထမကတိလာ။ပြီးတော့အိန္ဒိယ။အိန္ဒိယဆိုတာလက်တွေ့ကျင့်နေတဲ့လူသိတဲ့ကြီးဟိုလောဘဒေါသမောဟမလာအောင်ကိုတတ်နိုင်တယ်များထင်ညာဆင်ခဲဆင်ခဲတက်မှာပဲလေ။ဒါကြောင့်အိန္ဒိယမရှိရနဲ့ညာမဖြစ်ဘူး။အိန္ဒိယမရှိရင်ပါလာလဲပြီးတော့ကိလေသာဝင်မယ်။ကိလေသာဝင်ညာဖြစ်ခွင့်မရအောင်။ဒါကြောင့်မလို့အိန္ဒိယလည်းလုံခြုံအောင်လားဒီတိလာလည်းခြံခါမယ်။ပြီးတော့အာဇီဝပါရိသုဒ္ဓိတိလာ။နောက်တစ်ခုစတုပစ္စယတဏိတိတာတိလာဆိုတာကြားဘူးလေနော်။စာသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းဝို့ယုံနေတဲ့အဝစာနေထိုင်နေတဲ့အဆောက်အဦမှာဆင်ញင်မှုနဲ့နေဖို့ဥမာတမဆိုရင်ခုနကတခါကြီးတိုင်ပြပါလေဤတိစာပွဲအမဲမဲကိုဆိုတာစားတော့တဲ့ပစ္စည်းဟာဆွန်းစားတာလေဂျွန်းသမားကကြည်တယ်လို့ကာယပလပြိုင်ဖို့အတွက်စားနေတာမဟုတ်ဘူးဟလာဝိပဿနာဉာဏ်၄ကိုဘာခေါ်မလဲအပင်ကလေးကြီးထွားရှင်သာမှုတပည့်တော်တို့ဟလာခုနမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုရခြင်းလို့ပစ္စည်းသုံးတာစားတာကိုလည်းသုံးတယ်ဘုံကြီးဆိုရင်၄မျိုးတော့မရှိဘူးလားဆွန်းစားရင်လည်းဆင်ကြရတယ်ကြောက်မှန်နေလည်းဆင်ကြရအဝတ်ဝဲလည်းအဲ့ဒါဂျွန်းသမားကကြည်တယ်လို့ဂျွန်းထိုးဖို့အတွက်စားနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်မှသည်မဉဏ်ဖူဉဏ်ချီရနိုင်ဖို့အတွက်စားသုံးတဲ့ပစ္စည်း၄ပါးအပေါ်မှာမလိုရမလဲဆင်ကြရမယ်အဲ့တော့ဘယ်နှပါးရသွားလဲ
1: ၄ပါး
0: အဲ့ဒါနဲ့ခြံခါတဲ့ဟုတ်ပလားအဲ့ဒါကိုတူရပေါင်းလိုက်တာ၄ခုလုံးကပါတယ်လေသီလလေးခုလုံးကသီလမှတ်မိမလားတခါတခါမှတို့ဒီလေးခုကိုလုံးလုံးညုံညုံထားရင်ကိုယ်ဝိပဿနာအိန္ဒိယလုံးနေဆိုကြတဲ့ဝိပဿနာအပင်ကကြီးထွားဖို့ပဲရှိတယ်လေဟုတ်လားခုနကပါတိမောက္ခသံဝရလို့၅ပါး၈ပါးဟိုအာစီဝဓမ္မကဆိုတာကမထိန်းနိုင်ရင်အစရှိတဏ္ဏတော်ကနေပင်စာဏဏိယကတိရောက်သွားရင်ဒီဟာပြဿနာတက်မယ်ပျောက်သွားမှာအပင်မှာသီသွားမှာဒါကြောင့်မလို့ဒီကောင်ရှင်သာမှုအတွက် ငါးပါးရှစ်ပါးကလည်းလိုသလိုအိန္ဒိယကလည်းလိုတယ်အိန္ဒိယမလိုဘူးလားပြီးတော့နောက်တစ်ခုပါတယ်လေအသက်မိုးဝမ်းကြောင်းအဲ့ဒါကလည်းစင်ကြရမယ်စားနေတဲ့ပစ္စည်းသုံးနေတဲ့ဟာကသူများမျက်ရည်ကြီးနေတယ်ဆိုမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့မှာလောဘတွေလွှမ်းမှုဒေါသတွေလွှမ်းမှုများတော့ဝိပဿနာဘက်ကမလှည့်နိုင်ဘူးဘဒုသေးသေးငတိမာရင်ပြီးရောလူရဲ့တဏ္ဍာမဝိပဿနာဉာဏ်ရှိခဲ့ရင်တော့ကြီးဖို့မရှိဘူးသိဖို့ပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်အနုဂိတသုတ်တံဆိုတာသီလာနုဂိတာစဟောတိတဲ့သီလနဲ့ခုနကဟာကိုကြားခံပေးရမယ်လို့ဘုရားဟောတယ်သီလာပြီးရင်နံပါတ်1သုတ္တအနုဂိတာစဟောတိတဲ့အချားအမြင်ဘဝသုတ္တတနည်းအားဖြင့်သုတ္တဆိုတာတရားနာခြင်းဖြင့်ချီးမြှောက်ရမယ်တဲ့မှတ်မိမလားနံပါတ်1သီလနဲ့ခြံခနံပါတ်2သုတ္တတရားနာမယ်တရားဆွေးတရားစာရီဖတ်မယ်အဲ့ဒီဘုဟုတ္တအချားအမြင်နဲ့ကိုဉဏ်ကိုပါလို့ရမယ်မြေတော့ရှင်းသာအောင်ပြင်တဲ့အဲ့ဒါကိုဟိုကဘာပြောလဲမြေတော့သစ်ပင်ငယ်များစိုက်ထားပါလျင်တဲ့သစ်ပင်တစ်ခုကိုစိုက်ထားရင်ခြံခရေလောင်းခြံလက်ခကတဲ့ရေလဲလောင်းရတယ်ပူရင်လောင်းပြရမယ်ဟဟဟရေမလောင်းဘူးရာသီဥတုသိပ်ပူရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲညှိုးသွားမယ်အခမ်းမသိရင်တည်သွားမယ်ခြံမခါထားရင်နွားဝင်ဆွဲသွားတယ်ပကတိဝိပဿနာဉာဏ်လေးဒီခုနကသစ်ပင်နဲ့အထာကရာဆရာကဘာခေါ်မဥပမာပြပြီးဟောတာဖယားကတော့ဒီဘာနဲ့ထောက်မယ်သီလနဲ့ထောက်ပါမှာတဲ့အထာကရာဆရာကသီလနဲ့ခြံခတ်တယ်အဲ့သီလဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးဒါဆိုရင်ဝိပဿနာညာဟာအဲတဖြည်းဖြည်းချင်းလာပဲတဲ့အဲ့တော့အခုတို့စလုပ်တိုင်းစလုပ်တိုင်းအောက်မြန်ရောက်နေတယ်ဆိုတာခြံမခတ်ထားလို့ပေါ့ဟုတ်လားအာပါတိမောကသံဝရသီလခြံခတ်ထားပြန်တော့လေအိန္ဒြိယသံဝရသီလပေါက်ပေါက်တော့ကိလေသာနှိပ်စက်သွားတယ်ညာန်းပျောက်တယ်နောက်ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဟိုမှာဥစဉ်တို့ငငယ်ကမွန်လို့တဲ့ကာမကာနာသောဇာတခါလာလဲကကြီးကကကြီးချာကာအလားကူဒီလိုမဟုတ်လားကကြီးတစ်ချောင်းဝင်ကုကကြီးနှစ်ချောင်းဝင်ကုကကာကီကီကုကုចောင်းပိတ်တော့နောက်ပြန်လာဘယ်လိုလဲကာကာကီကီပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲမေးတော့ဒီမှာပဲလုံးလဲချာလဲလဲနေတာဟာအဲ့ဒီညံမပြောက်ပြက်အောင်ထိမ့်သိမ့်နာတဲ့အဆုံးအမကဖယားကဟောရပြီအခုဒီနေ့ဒီမှာရှိကြတဲ့အာဘိတ်ပေါက်မှာစုကြတဲ့ဒကာဒကာမတွေပေါ့အကုန်လုံးကကိုကိုယ်တိုင်လဲဒီပန်းနိုင်ကြီးကိုရှောက်လိုက်ရင်ကိုညံလေးအောက်ကိုယုတ်ယုတ်လို့မသွားအောင်သီလနဲ့ခြံခသစ်ပင်ငယ်များစိုက်ထားပါလျင်ခြံခရေလောင်းဘယ်နှချက်ရပြီချမ်းဆိုတာပါလေသီလရေလောင်းလေဆိုတာတပင့်တပင့်ဟာပူလာတယ်ရေမလောင်းဘူးတက္ကမတို့အချိန်ခါလာလောင်းရင်အပေါ်မြေပူလာတာနဲ့နေပူရင်မြေကြီးပူမယ်နေပူတာနဲ့အဲ့ဒီအပူချိန်ဟိုင်းအပင်ကညှိုးတယ်မညှိုးချောက်သွားရအောင်သူ့လန်းလန်းဆန်းဆန်းကလေးနဲ့တက်ကြအောင်တပင့်ကိုရေလောင်းတယ်လေအဲ့ဒါလိုဝိပဿနာဉာဏ်ဟာတကယ်တော့အလုတ်လုတ်နေကြကိုယ့်အကိုအိမ်ကြီးနဲ့ဒီမဲ့ရှုမှတ်ပွားများနေပြီမဲ့တခါတလေလောဘချမ်းဒေါသချမ်းမောဟချမ်းတွေသိပ်ဖိစီးပါများလာတဲ့အခါအဲ့ဒီအပင်ကညှိုးတယ်အဲ့တော့ညှိုးတော့မရှင်းမရှင်းဖြစ်လာတာပေါ့အာထုရေညှိုးနွမ်းလာရင်အချားမြင်ဘူးသူတ္တတဏှာဖြစ်တရားနာကြခြင်းနဲ့ရေလောင်းရတယ်ကဲဒုပရိသတ်တို့တခါလေတရားထိုင်နေမရှင်းမရှင်းမဖြစ်ဘူးလားစဝေစဝါဟာဒီညမှာဆရာတော်ကဒီဆရာတော်ကဒီလိုပြောတယ်ဟိုဆရာတော်ကဟိုလိုခေါ်တယ်ငါဘာခေါ်မလဲငါတိထတာကတမျိုးငါဟာများဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လားငါဟာများဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လားဆိုဇဝေဇဝါဖြစ်တော့အဲ့ဒီယုံမားတန်ရာချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့စိုက်ပြိုးရတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကညှိုးနွမ်းလာတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးအလုတ်လုတ်နေကိုရှုနေတဲ့အလုတ်ပေါ်မှာဇဝေဇဝါဖြစ်ပြီလေဇဝေဇဝါဖြစ်တဲ့နောက်ွယ်မှာဘာဖြစ်လာမလဲဉာဏ်မလိုက်လာတော့ဘူးအဲ့ဒီဉာဏ်ဟာတကမောကြီးထွားတာမဟုတ်ပဲနဲ့ညှိုးလာတယ်အဲဇဝေဇဝါဖြစ်တော့ဟိုလူမင်းတို့ဟိုလူမင်းတို့လည်းဟိုပုံကတမျိုးပြောဒီကတမျိုးပြောတာငါဟာဘာလည်းမသိဘူးရှုပ်ချက်ခတ်လာရောရှုပ်ချက်ခတ်လာတဲ့အတွက်ယုံမားပန္နရာကြီးင်းရှင်းအောင်ဇဝေဇဝါလေးဝိစီကိစ္စဆိုတာလေးလွန်မြောက်ရအောင်အခါအားလျော်ဆိုတာသုတ္တလို့ခေါ်တဲ့ဘဟုသုတ္တနဲ့ရေလောင်းရတယ်ဘဟုသုတ္တဆိုတာဒကာမတို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပုံမြင်နေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ယုံနံခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲတရားတွေကိုနာကြသစ္စာနဲ့ဆက်ဆက်တာနာရခါကိုမသိသေးတာသိသွားတော့တဏှာလေးရှင်းရင်ထဲမှာလင်းသွားရင်ညံပါဖြစ်လာလေမပွင့်လာဘူးလားပွင့်လာရဲ့အဲ့တော့ငါသိငါတန်အမလီတရားဆိုတော့ကွာထိုင်မတရားမို့ဖုံးချောင်းသွားမတရားမို့ကမ္မထမ်းဆရာနဲ့တွေ့မတရားမို့ငါတို့လုတ်တတ်ပါတယ်လုတ်ပါဝိပဿနာညာအပင်တော့ပောက်ခဲ့သည်ရှိရင်တော့ဥလေလေဖြစ်လာတဲ့အချိန်ညာဘုသူသွားမေးမလဲဟမ်အဲ့တော့ဟိုလူမေကုံမေဒီလူမေကုံမေနဲ့မတော်လို့ညံအပင်ကလည်းမကြီးခင်အသေးကဥသွားရင်လေဟမ်မဖူသီးဖူသီးစားရပါမလား မဆိုင်ရဘူးဒါကြောင့်ဘာနဲ့သူ့ကိုရေလောင်းလဲအပင်တပင်ကသစ်ပင်ငယ်များစိုက်ထားပါလျင်ခြံခရေလောင်းတဲ့သစ်ပင်ကိုဝိပဿနာဉာဏ်သစ်ပင်ကိုသီလခြံခ၄မျိုးရေလောင်းဆိုတာဘာလဲတရားနာတရားနာတော့မသိသေးတာသိမယ်ယုံမတန်ရာတွေကြော်လွန်မယ်ဆရာသမားတွေကကမ္မထမ်းတွေတရားပေးမယ်ကိုကလည်းအလုံးနဲ့တိုက်ပြီးနားထောင်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အသိဉာဏ်ကဘာဖြစ်လဲရင့်တန်လာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ဇဝီဇဝါနဲ့အာထုတ်တာထက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအာထုတ်တာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကဘာလဲမဲ့တုတ္တနဲ့နှုတ်တုတ္တနှုတ်ကတာစဟောတိဘဝတုတ္တအကြာအမြင်ဖြစ်လဲပဲချိမြောက်ပါတဲ့ဝိပဿနာညာကိုအထာဂရာဆရာကသစ်ပင်လေးနဲ့ဥပမာပေးတော့မင်းတို့ဇဝေဇဝါဆိုတဲ့စိတ်ပူလောင်မှုတွေဖြစ်စည်းမှုတွေအပေါ်မှာတရားနာဒီနာကြားခြင်းဆိုတဲ့သုတ္တဆိုတာနားဟောပြောတာမလားအဲ့ဘုသုတ္တအကြာမြင်တဲ့နာကြားခြင်းဖြင့်ရေလောင်းပြလိုက်လို့ရှိရင်ရေလောင်းတဲ့ဥပမာနဲ့လန်းဆန်းလိုက်ဝိပဿနာညာကဘာဖြစ်မလဲအစ်စ်မမြင်နိုင်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့သစ်ပင်ငယ်များဆိုင်ထားပါလင်းခြံခရေလောက်လောက်ပြီးမပြီးသေးဘူးတခါတခါမှတို့စင်ကာပူနိုင်ငံပို့သည့်တဲ့တမျိုးလုံးရှိသည်များလမ်းနေမှာဗီနေဆာရိုက်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကုပရိယာတခါမှစိုက်ထားပြီးတော့ဒီတိုင်းပြစ်ထားသလားနှီးတိုင်းလောင်းနေလားဟမ်နှီးတိုင်းလောင်းလားမလောင်းပါဘူးစင်ကာပူတလောက်ရေရှားလားပူတဲ့အချိန်မှထလောင်းတာမလားတခါမှနှီးတိုင်းရေလောင်းရင်ဘာဖြစ်လဲရေပုံပြီးလဲသိဟုံးမယ်တဘောပေါက်လာပြီနာပါများပြီးတော့ဥပြီးတော့တကမှတော့ပါပြီအထုံးမလုပ်ဘူးအဲ့တော့အခါအားလျော်စွာဒီလိုလေးမှတ်ထားမယ်နော်အခါအားလျော်စွာပါလို့ကလည်းရေလောင်းနာရာကြီးပဲနိုင်ရင်နိုင်ရင်လည်းရေလောင်းလဲဆိုတာတရားကြီးပဲဆွနာပြီးတော့တကမှတော့သိညာတိကိုပညာတိထင်ပြီးအဓိမာနဖြစ်လာတာဆရာသမားပြောလာတာပြောတဲ့လူကများတော့အလွတ်ရလာတကယ်တော့ကိုကမမြင်ဘူးမမြင်တော့ဟုတ်တယ်လို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့မှွန်တယ်ဆိုတာရေမှွန်သွားတာတရားနာများရင်လည်းမှွန်တယ်နော်တော့ဘာလို့မသိဘူးဘယ်ချိန်နာပါလဲအခါအားလို့ဆိုတာနှင်းနေတာအခုတပတ်တည့်ရလောက်တော့ပြီဒီနေ့ခမားတို့လောင်းတာ၄ချိန်တော့မမွှေးရသေးဘူးအဲ့ဒါပြောချင်တာအဲ့ဒါမနေဆွဲလာတာတော့အဲ့တော့ရီလောင်းနေဆိုတာဟာတရားနာတာဘုသုတ္တနဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းပြည့်ဟိုရှိရတော့သုတ္တန်တွေပေါ့တော့ဒါတကယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးရမယ့်ဟာဆိုအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဘာနဲ့ရေလောင်းမယ်အကြအမြင်ဘုသုတ္တတရားနာကြခြင်းဖြင့်မိမိရဲ့ယုံမသံတရားကိုပါလုပ်မယ်ရှင်းလင်းစီရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ညာဟာအာကောင်းမယ်မှတ်မိမယ်နော်အဲ့တော့သစ်ပင်ငယ်များရေလောင်းထားပြီရေလောင်းပြီးရင်အပင်ဟာမရသေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီအပင်မှာအောက်မှာမြက်ဒီပါတွေပေါက်မြက်ရှိရင်ဘာလို့ရမလဲရှင်းရမယ်ဘာရှိရင်ရှင်းမယ်ပေါက်မြက်တွေမြက်အဲ့မှာအမြင့်ဆွေးတဲ့အခောက်တွေပိုးထိုးနေတာတွေ့ဖယ်ပေးရမယ်အမင်းတမင်စိုက်ထားပြီးတကားမဟုတ်ဘေးနားမှာဘာခေါ်လဲဟိုပေါက်မြက်မရှိဘူးဆိုရာတင်ရာထိုက်တဲ့မြေရဲ့ဘာခေါ်မလဲလောင်းလိုက်တဲ့အေးများမှုကဘေးကကောင်ကစားလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအပင်ကလုံလုံမရတဲ့အဲ့ဒီပိုက်ပတ်ဝန်းကျင်အပင်ဘေးမှာဘာလုပ်ရမလဲပေါက်မြက်ကိုမရှင်းရဘူးလားအဲပေါက်မြက်ကလည်းရှင်းရတယ်လို့ပဲတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာတရားနာယုံနေမရသေးဘူးတဲ့မင်းတို့နာလို့သိလို့အပင်ကလေးရှင်လန်းလိုက်မယ်အခါအားလို့စားတာကိစ္စနှုတ်ကစားဟောတည်တယ်တရားလဲဆွေးနွေးရတယ်တဲ့ဆွေးနွေးတာဘယ်သူနဲ့ဆွေးနွေးမလဲမေးတော့ကိုယ့်ကိုသင်ကြားပြမှပြီးတဲ့ဆရာသမားအချင်းချင်းဆွေးနွေးတာဟာအငင်းပွားစီလိမ့်မယ်သဘောပေါက်လားဒူရင်ဒီဒီရပေါ့ရှော့ပါအောင်သူရှော့ငါရှော့နေဟဲ့ကောင်ရှော့လို့မရတော့ဘူးငါဒူရင်ဒီကစူးထိနေပြီဒူရင်ဒီအကြီးပြိုင်တယ်ငါကဒီလောက်လောက်မြင်ဘူးလေတယောက်ကဒီလောက်တယောက်ကဒီလောက်ပြောတယ်ဟဲ့ကောင်ကြီးတယ်များတယ်ရှော့အိုးရှော့တော့ဒူရင်ဒီနဲ့ရှော့မဟုတ်ဘူးတတိဝလံပန်းမှန်ပြပွဲမှာအကြီးကြီးဒီလောက်လောက်ဒူအဖိုးပဲအဲ့ဒီမှာသွားပြိုင်တာညင်းညင်းနဲ့ဟဲ့ကောင်ရှော့အိုးငါတို့တွေ့ဘူးလားဒီလောက်ဆိုတော့ဟိုကတပါပဲမရတော့ဘူးစူးထိနေပြီတရားကလည်းဆွေးနွေးဆွေးနေညင်းတာများနေတယ်မေးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲမေးတော့စူးထိတယ်သူမှန်တယ်ငါမှန်တယ်နဲ့ရံဖြစ်ကြတော့ဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်ဘူးဗျာဖြစ်ပါမလားအဲ့တော့ဘာလို့ ਆ လဲမြေတော့ဓမ္မသာခိစ္စာဆိုတာဆရာသမားမှာဓမ္မဆိုမုဂုဥပနိဒါဖွင့်ရင်မုဂုနီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လာဟောတဲ့နိုင်ငံတဝမ်းမှာရှိကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကသလောကောင်ဒီနိုင်ငံပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိနေတဲ့ကမ္မထမ်းပြဆရာမှာကိုကမသိနားမလဲတဲ့အချက်လက်ကိုဘာလို့ ਆ မလဲမိမယဆွေးနွေးတရားစစ်သူစစ်လို့ရှိရင်လည်းကိုကရိုးရိုးသားသားလေးပြန်ဖြေကိုသိတာသိရင်သိရင်သိတယ်မသိရင်မသိဘူးရိုးဖြောက်ဖို့လို့လည်းတဲ့မာယာသာထိယရှိလို့မရဘူးတရားဟာမသိရင်မသိရှက်စရာမလိုဘူးသိရင်သိတယ်နားလည်ရင်နားလည်တယ်နားမလဲရင်နားမလဲဘူးလို့ကိုကအစစ်ခံမေးမြန်းခြင်းဖြင့်ဟဲ့လားခုနကပေါင်းမြက်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါပေါင်းမြက်ကိုမရှင်းနိုင်ရင်ရသည့်နဲ့အပင်ရဲ့အာဟာရဟာအပင်က မစားရပဲနဲ့ပေါင်းမြက်ကြောင့်ပိတ်နောက်နှီးတယ်လို့ပဲကိုယ့်ရဲ့မရှင်းမလင်းအချက်အလက်များကိုနာကြားယူနဲ့သုတ္တနဲ့ထောက်ပံ့လို့ရေလောင်းကြည့်လို့မှတချို့ကမရှင်းဘူးလေဟောတဲ့လူကသူဟောကျင်တာဟောသားတာကိုယ်မရှင်းတာနဲ့သူပြောတာနဲ့ကိုက်ချင်မှာကိုက်မှာမကိုက်တဲ့အခါမျိုးစဉ်သွားဆွေးနွေးအဲ့လိုဆွေးနွေးမဆွေးနွေးပဲရှက်တယ်ကြောက်တယ်ခိုးစားတာပေါ့မဟုတ်လားကိုချင်းသိခါလေးပြက်တာမှမဟုတ်လားတရားအကြောင်းပဲမသိရင်မသိဘူးရှက်စရာလို့သလားမလို့ဘူးအဲ့တော့ကမ္မထမ်းပြီးကြတယ်ဆရာသမားတွေမှာသွားမိသူကလည်းယူဖြောက်ဖို့လိုတယ်သိရင်သိတယ်မသိရင်မသိဘူးဒါမသိရင်လည်းမပူပါနဲ့သိဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုကဘာလုပ်ထားပေးလဲပြီးတော့ဘာအလုပ်မှမခိုင်းမဲ့သိဖို့အတွက်စားဖို့လဲပေးရတာနေဖို့လဲပေးရတာဒါဥစဉ်ခံယူချက်ငါမသိရင်လဲသိအောင်ကိုရှာပေးမယ်ငါမသိငါဆရာတွေရှိတယ်ဆရာသမားတွေပစံခန့်တွေမှာမှုနှောက်ပြီးတော့လူတွေရဲ့ယုံမှားခြင်းကိုဘာဖြစ်စေရမလဲကြော်လွန်ပေးရမယ်အဲ့ဒါဟာဘာလဲပြီးတော့ပေါင်းမြက်ကိုရှင်းလိုက်တာအဲ့တော့ဒကာဒကာမတို့ဒါဟာတရားဆွေးနွေးတရားမေးမြန်းမရှင်းမလင်းတာကိုမေးမြန်းခြင်းဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကိုဘာလုပ်ရမလဲမြင့်တင်ရမှာအဲ့တော့အခုဘုန်းကြီးဆိုရင်ဦးစင်းတို့ဘိုးကဥပနိဒ္ဓတတော်များတယ်တရားစစ်မယ်ပြောရင်ပျောက်ကြပြီမာစီတော်ဆရာတော်ကြီးပူဆိုရှင်းတယ်နော် तू အကလုံးအစစ်ခံရတာနော်ဟလာအသေးစိတ်စစ်တော့သူတို့က trainee ရှိတယ်ဦးစင်းတို့မှာလေ့ကျင့်နေတော့မစစ်လည်းမစစ်ဘူးစစ်တာလဲကောင်းတာပေါ့သူတို့ရဲ့ယုံမှားခြင်းဆိုတဲ့ဇဝေဇဝါကိစ္စကိုဘာဖြစ်စေလဲရှင်းလင်းစေတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်မျိုးစစ်ဉာဏ်အပင်ကလေးကဘာဖြစ်သွားမလဲရှင်းတမ်းပြီးအားကောင်းကောင်းနဲ့သွားဖို့ခုနကနွားမဆွဲစိတ်မစားအောင်လေရှာခါဟုတ်ပလားတကယ်လို့လောဘအကြံဒေါသအကြံကြီးတွေဝင်နှိပ်ဆက်လိုက်လို့ကြမ်းတမ်းတဲ့လောဘဒေါသကြောင့်မပြစ်မှားတဲ့အကံကြီးတွေကျุလွတ်လိုက်မရင်ကံကြီးထိုက်ပြီကံကြီးထိုက်ရင်ဒီအပင်ဟာဘလို့မှအသီးသီးလို့မရအောင်အလုံးသိတာပဲဒေဝတ္ထတို့ဟလာပစ္စန္တရိယကံဇံဘိညာဏောင်ပြန်ရတယ်တိဟိတ်နော်ဒါပေမဲ့ဖျားနဲ့ဂိုင်ပက်လောက်ရာကနေဟလာကုနာမင်္ဂသင်ခွဲတဲ့ကံအထိကျူးလွန်မိကြတဲ့အတွက်သူ့လောက်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဟာအကျိုးပေးခွင့်မရလိုက်ပဲအခုဘယ်ရောက်နေလဲငရဲရောက်နေတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲမြေတော့ခြံမခတ်ထားလို့တပါတီလာကြောင့်တီလာကြောင့်အဲ့တီလာကြောင့်လောဘတွေတအားချိလိုက်ရင်တီလာပြက်တယ်ဟလာလူမပြောနဲ့ဖုန်ကြီးတော်မှဟလာအာနာလောက်ပိုင်ခွင့်တွေရဖို့အတွက်ကိုအပျက်စီးခံနေတာတွေဖျားလက်ထက်ကလည်းရှိတယ်လို့ဒီနေ့လည်းပဲဂျူကြာဂျူကြာချနေရတာပဲလောက်ပိုင်ခွင့်မလောက်ရရင်ဘယ်ကဲသူဘဒုပါညာဒါတွေကကိုယ့်ကိုယ်သာချက်ယူဒီမှာအင်တာနက်လိုင်းကောင်းတာပဲเนาะဗမာပြည်မှာကြောက်ကကြက်တော်ဦးစင်းတို့သိနေသေးရင်ဒကာဒကာမတို့ပူပြီးသိနိုင်ပါလေဒါကြောင့်ကိုချင်းသိခါဟာအရေးကြီးဆုံးဒီဝိပဿနာဉာဏ်လေးရုပ်ရုပ်လို့မသွားရအောင်တစ်သီလနဲ့ခြံခဉာဏ်ကလေးကိုဗာနဲ့တင်စားတာလေအပင်အပင်ကလေးတစ်ပင်ကိုခြံခထားရုံနဲ့မရဘူးသိပ်ပူလောင်လာတဲ့အခါရေလောင်းရေလောင်းဆိုတာလူဟာအမြဲတမ်းလမ်းမှာမဟုတ်စီးပွားရေးကြီးပွားရေးအမျိုးယုံငံနဲ့ကြားတဲ့အခါအခက်ခဲရှိလာတဲ့အခါမှာတုတ္တညာပဲအားတဲ့အခါအခါလို့ဆိုတာလေနာပြီးနာပြီးရင်သူခေါ်သွားတာအလုံးသသိန်းဖြစ်နေတယ်နှလုံးသုံးလုံးကကိုယ့်ဟာနဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ဟာအားမကောင်းသွားနိုင်ဘူးလားဒါကိုအနုကိဋ္ဌသုတ္တလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာကတုတ္တနဲ့ရေလောင်းပြီးရင်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ပါလို့ရမလဲပေါင်းမြက်ကိုရှင်းပေါင်းမြက်ရှင်းရင်လည်းမရသေးဘူးတဲ့အပင်မှန်ရင်ပိုးကြတယ်တပေါ့နော်မြက်တာပိုးမကြတာဗျာတန်ဖိုးရှိတဲ့အပင်ပိုးကြတယ်တခါတခါမှလို့စဉ်းစားကြည့်တန်ဖိုးမရှိတဲ့အလေးကြပေါက်တဲ့မြက်ကဘယ်သူဝဲထိုးရလဲပြောဟမ်စင်ကူမှာလမ်းပေးပေါက်တဲ့မြက်ဝဲထိုးလားမျိုးစာကျွေးတာများကြားဘူးလားဘာဖြစ်လို့ဟမ်တန်ဖိုးမဲ့အဲ့လိုပဲနော်တခါတခါမှတော့အကုသူလုံရင်သာတခါတခါမှတော့ပြိုးထောင်ရမလို့လားဒါမှကုသိုလ်ကြတော့ဗျာအခုမဲ့ကုသိုလ်ဖိုးကုသိုလ်နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့သွားမဲ့ဒီဉာဏ်ကိုသာသနာနဲ့ကြုံလို့တို့နှလုံးသားမှာစိုက်ထားတာလေးကိုတခါတော့မှတို့ပိုးရကြအောင်မယ်ဗျာဟာလာတံပိုးမကြီးလို့လားကြီးလို့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီပိုးကြတာဘာဖြစ်လို့လဲမြေတော့အဲ့ဒီပိုးတွေကိုဘာလို့အောင်မဖယ်ရမလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုဦးစင်းတို့တံပိုးရှိတဲ့အပင်ကိုတံပိုးကြီးလာတဲ့လူဘဝကြီးမှာစိုက်ထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားမှာပေါ့ရင်ထဲမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဒီမှာကိန်းတာမလားတံပိုးမကြည့်ဘူးလားက
1: ြည့်ပါ
0: အဲ့တော့ကိုယ့်ခန္ဓာကိုလည်းကိုတံပိုးထားပါတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာဒကာဒကာမတို့စဉ်းစားကြည့်ဟိုဘာခေါ်မလဲဝန်ကြီးချုပ်တို့တမတာတို့ဟိုအက်ဒ်ဗိုက်ဆာတို့အခုဆိုပါလေနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံအရေးမကြီးဘူးလားတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာဒီနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းတမရတို့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့ဒီနိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် VIP ပေါ့ အဲ့တော့ VIP ဖြစ်ကြတဲ့တံပိုးကြီးတဲ့အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံတော်အဆင့်တံပိုးကြီးတဲ့တိုင်းပြည်အားထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်ဘီရင်တွေဝန်ကြီးချုပ်တွေသွားလာတဲ့အခါလုံယုံရေးလိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလူချင်းအတူတူသူ့ကြမှာဘာပါလဲလုံယုံကြီးထည့်ရတာဘာဖြစ်လို့တံပိုးကြီးလို့အဲ့တော့သူဟာတံပိုးကြီးတဲ့လူသားဆိုရင်လုံယုံရေးမြင်ပါဥပမာအမေရိကန်သမ္မတရုရှားပူတင်တို့ဟလာခုနအိုဘားမားတို့အခုရှိပါတယ်အများကြီးပါကမ္ဘာကောင်းဆောင်နေတိုင်းပြည်တပြည်ရဲ့အမြင့်ဆုံးတံပိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအထက်ထက်ကိုမလုပ်ထားလဲလုံချုံရေးမချဘူးလားလုံချုံရေးဘာကြောင့်ချလဲသူဟာတံပိုးချီးတယ်အဲ့တော့သူတို့တံပိုးချီးတာသိရင်မပါပါဘူးဒီရာသူကနောက်တစ်ချိန်ရွေးကောက်ပွဲမှာသူများမြင်မရရင်တံပိုးမဲ့ဖြစ်နိုင်တာဦးဇင်းတို့တက္ကရာကမတို့ရဲ့ဘဝသာသနာနဲ့ကြုံဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးအခုယဉ်ထဲမှာအခုဘာခေါ်လဲတစ္ဆာပါရမီဆယ်ရိတ်တာတော်ရဲ့ဆရာတော်ရဲ့ဦးစည်းဦးဆောင်မှုအောက်ကတပြည့်တာဝကတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ဘဝရဲ့တံပိုးဟာအဲ့ဒီလူတဲ့တန်တယ်ဘယ်တုန်းကမှဝိပဿနာဆိုတဲ့ပြိုးပင်ကိုယဉ်ထဲမပြိုးထားဘူးပြိုးထားခြင်းအခုခိုးတော့ခူးတယ်နဲ့ငုတ်တုတ်တယောက်မှမတွေ့ဘူးသဘောပေါက်လားအခုအိုဒနာနာတိတတ်တဲ့ခန္ဓာလက်ဝယ်ပိုင်ပိုင်ဟောသူနာသူရတာတာဘယ်တုန်းကမှအဲ့အပင်ကမဆိုင်ထားလို့သဘောပေါက်လားအဲ့တော့အခုရတာတဲ့ဘဝသည်တံပိုးကြီးတဲ့ဘဝအခုအပင်နဲ့ပြောရင်တံပိုးကြီးတဲ့အပင်တံပိုးကြီးတဲ့အပင်ပိုးကြရင်ပိုးဖယ်ရမယ်ဟုတ်ပလားဘာကြရင်ဘာဖယ်မယ်ပိုးကြရင်ပိုးဖယ်ရအဲ့တော့ပိုးတွေကိုဖယ်နိုင်ဖို့အတွက်တခါတခါမှတော့ဘာတွေနဲ့ဘာပိုးတွေလဲစဉ်းစားရမှာအဲ့တော့ပိုးတွေဖယ်ဖို့အတွက်ဥစဉ်တော့ဝိပဿနာအရှိမပါရှိလဲဆိုတော့တမထတမထနဲ့ဟလာနှိမ်နှင်းတဲ့နဲ့ပိုးကိုနှိမ်နှင်းရမယ်တခါတခါမှတော့ကြမ်းတမ်းလာပါတယ်ဆိုတော့လောဘမဖြစ်နိုင်ဘူးလားကြမ်းတမ်းနဲ့ဒေါသတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအလတ်စားကောအနုစားကောဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့လောဘပုထုဇဉ်ဘလောက်ပဲဝိပဿနာဉာဏ်အားကောင်းတယ်ပြောပြောယဟန္တာမဟုတ်ရင်အာယုံကောင်းရင်လောဘဖြစ်တာပဲအာယုံမကောင်းရင်ဒေါသဖြစ်တာပဲနည်းနည်းလေးအားကောင်းလာရင်အကျဉ်းစားထားဖြစ်ရင်ပြဿနာကများတယ်အဲ့တော့ဒီကြမ်းတမ်းလာတဲ့အရာတွေကိုတခါတခါမှတော့တိုင်းပြည်ရဲ့အဆင့်မြင့်တံပိုးကြီးတဲ့လူဆိုတာ security အပြည့်ချတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ?တံပိုးကြီးလို့။အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတဲ့ကိုယ်ဘဝရထားတဲ့ဘဝလေးဟာလေတံပိုးကြီးတယ်။ဘယ်တုန်းကမှမရဘူးတဲ့အပင်ကလေးပေါ့။ဘာပင်ခေါ်လဲ?ဝိပဿနာဉာဏ်ဘာတဲ့လဲ?အဲ့တော့အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကိုလုံခြုံရေးချတယ်။ဒေါန်စန်းစကြီးဘလောက်လုံခြုံရေးချလာလဲတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့ဥစဉ်တို့မှလည်းလုံညုံရေးချအောင်ပါစတုအာရခတရား၄ပါးလုံညုံရေးချအောင်ပါသဘောပေါက်လားမသိဘူးပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုလုံညုံအောင်ကာကွယ်ပေးမဲ့တရားလောဘတရားတွေကိုဖြေဖြောက်ဖို့ဒေါသတရားတွေကိုဖြေဖြောက်ဖို့မောဟတရားတွေကိုဖြေဖြောက်ဖို့မာနတရားတွေဖြေဖြောက်ဖို့အတွက်သူကဝင်မနှိပ်ဆက်အောင်တစ်ပင်ကလေးကိုပိုးကန့်နေရင်အဲ့ဒီပိုးနှိပ်ဆက်ရင်အပင်သေးနိုင်တဲ့အဲ့ဒီအပင်ပိုးမကြအောင်ရှိတဲ့ပိုးကိုခွာထုတ်သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့ကြေချံခတ်တာသီလရေလောင်းတာကတုဒ္ဒတာကိစ္ဆာဆိုတာကဟမ်တရားဆွေးနေမယ်အခုဘာပြန်ပြောလဲပိုးထိုးတယ်ပိုးဆိုတာဘာလဲမယ်လောဘဒေါသမောဟတဲ့အဲ့တော့တကတကမတို့မောဟဆိုတာကမမာလို့ခေါ်တော့ပါလေတွေ့ဝေတာအမှန်အမှားမဆုံးဖြတ်နိုင်တာအဲ့ဒီအမှန်အမှားမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ထုံတဲ့လူဟာဘာကြောက်လဲလို့မျိုးတော့အတိတ်ပစ္စုပ္ပန်ဆက်ဆက်ချင်းဗုဒ္ဓအနုတ္တိကမ္မထာမစီဖြန်းထားဘူးတဲ့လူဟာဉာဏ်ထုံတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးဘာအနုတ္တိအဲ့တော့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဗုဒ္ဓအနုတ္တိကိုလည်းအားတဲ့အခါအရဟံပူဇော်သူကိုခံယူတော်မူထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအားတဲ့အချိန်လေးဘာလုပ်မလဲဗုဒ္ဓနုဒတိအာရဟံမေယယသမ္မသမ္ဗုဒ္ဓဘေယယဝိဇ္ဇာစရဏဘေယယဗုဒ္ဓဘဂဝါကြိုက်တာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရာရဲ့ဂုံတစ်ခုခုနဲ့ပွားပြီးတော့ကာရဘာဟုကာရလဲမြေတော့ခန္ဓာလို့ပြောရင်အမှန်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုစိတ်ကလွတ်ထားမယ်ဆိုရင်အာယုံကလာရမယ်ကိုကဝိပဿနာလဲအမြဲတမ်းကိုက24နာရီရှုလို့မနိုင်တဲ့အခါအားတဲ့အချိန်လေးမှာဘာလို့မသမထဆိုတဲ့အနုဒတိနဲ့ကာရမယ်နိုင်ငံတော်အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကိုလုံခြုံရေးချတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးကိုလည်းပဲလုံခြုံရေးချတဲ့အမြဲတမ်းဒုပရိသတ်တို့က24နာရီဒီရှုတဲ့အလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူးမလုပ်နိုင်တော့လွတ်တဲ့အခါလေးမှာပါဠိနဲ့ကာမယ် ဗုဒ္ဓအနုတ္တိနဲ့ကရင်ဘာဖြစ်လဲမေးတော့ဗုဒ္ဓသာပူဇာမဟာတေဇဝန္တော်လို့ဓမ္မသာပူဇာမဟာပညာဝန္တော်ကြားဘူးတယ်မလားအဲ့တော့ဖျားကုံတော်ပွားများတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတွေ့ဝေခြင်းအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟကိုပျောက်စေတယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာအမှန်မသိတာဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာအမှန်သိတာအဲ့ဒီအမှန်သိနိုင်တဲ့တရားဟာသူ့ကိုနှိပ်စက်မှာကအမှန်မသိတဲ့ကောင်အမှန်မသိတဲ့ကောင်ကိုနှိပ်စက်တာဖြစ်သည့်အတွက်ဦးဇင်းတို့ကဘာကိုအမြဲကာထားပြီးသင်တယ်လဲပြီးတော့အခါအားလျော်စွာဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာလို့ဆိုဒီခန္ဓာကိုတင်စားပြီးပြောတာဒီခန္ဓာတွေကဝိပဿနာဆိုတဲ့ပြုပင်ကတန်ဖိုးကြီးတယ်တန်ဖိုးကြီးတဲ့အတွက်သူ့ကို VIP တန်ဖိုးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရင်လုံခြုံရေးပါမယ်ပါတယ်လေဗုဒ္ဓနုတ္တိတဲ့ဒါလေးမှထားမယ်เนาะဟိုမှာအထာကရာစဝန်ကြီးတွေဝန်ကြီးချုပ်တွေရှင်ဘရင်တွေတန်ဖိုးကြီးတဲ့တိုင်းပြည်မှာအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့အတွက်လုံခြုံရေးချတယ်လို့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဟာလေအဲ့ဒီလူထက်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ဘဝအတိုင်းကိုကိုယ်ကိုဘာလုပ်မှာလဲအချိုးမပေးမှလားပေးမှလားအဲ့ခါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ကဗုဒ္ဓနုတ္တိနဲ့ပါလို့ရလဲမေတော့ထပ်ပြီးတော့သူ့ကိုလုံခြုံရေးချရမယ်တဲ့အဲ့ဒါဘယ်ကိလေသာအတွက်မောဟဘာကိလေသာမောဟမောဟအပြင်အနောက်ကဒေါသတရားကလည်းလူတွေမှာကြံ့ကြံ့တန်းတန်းကဝင်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝိပဿနာဉာဏ်တော့ဒုရထားတဲ့အတိုင်းပဲဒေါသကလည်းပယ်ဖို့အနာခံဆိုကိုယ်ကလည်းမပယ်နိုင်ဘူးမပယ်နိုင်ရင်ဖြစ်မှာဒီတရားအဲ့တော့အခါအားလျော်စွာသူ့ကိုလုံခြုံရေးဘာထပ်ချရလဲမေတော့မေတ္တာတရားတတဝါရီချမ်းသာဖို့ချမ်းသာဖို့ဒေါသနဲ့မေတ္တာပါတရားကြီးတယ်ဆန့်ကျင်မဲ့ဒေါသမဝင်အောင်မေတ္တာနဲ့အမြဲနေဒေါသတရားငြိမ်နေတာပဲအကျဉ်းစားဖို့အနုတ္တရာကမဲ့နေမှာသွားမှာအဲ့တော့ဒီတရားကြီးရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုယ်ခန္ဓာဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကလေးကိုဒီလိုစောက်ရှောက်ပြီးထားမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ဟာဒီဉာဏ်ဟာအားကောင်းပါဒကာဒကာမတို့က24နိုင်လည်းရှုမနိုင်အနုတ္တရာကလည်းရှိလောဘချမ်းသာကလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဒေါသအကျဉ်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အလတ်စားလည်းဖြစ်တယ်တရားသမားဆိုတော့သိကြဉာဏ်ကြီးမဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်ကကြာလိုက်ရင်အသွင်ပြောင်းလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ချမ်းသာသွားတာချမ်းသာသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာမလုံသိတဲ့အရေးလို့ဒီဉာဏ်ပျောက်သွားပြန်ရော။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဉာဏ်ကလေးမယုတ်ယော့သွားအောင်ဒီဗုဒ္ဓနုတ္တိနဲ့မောဟတရားကိုပယ်နိုင်အောင်မေတ္တာအော်ဗုဒ္ဓနုတ္တိနဲ့ကိုယ့်ကိုလုံခြုံရေးချထား။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါသမထနဲ့ချီးမြောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဗုဒ္ဓနုတ္တိကဝိပဿနာသမထလား။သမထနုခိတာစဟောတိတဲ့တိသီလနုပြသီလနဲ့ထောက်ပံ့ရမယ်တုတ္တနဲ့ထောက်ပံ့ရမယ်တာကိစ္ဆာနဲ့ထောက်ပံ့ရမယ်အခုဘာနဲ့ထောက်ပံ့ခိုင်းလဲဗုဒ္ဓနုတ္တိဆိုတာသမထနုခိတာစသမထနဲ့ထောက်ထားရမှာအဲ့သမထနဲ့ထောက်တော့အခုဗုဒ္ဓနုတ္တိထက်ထောက်တော့လောဘမရောသွားဘူးလားမေတ္တာကမ္မထံစီဖြံပြီးကြားမှာပါစီချမ်းသာပါစီစိတ်ပါကိုပါလီလက်ပါလီလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒေါသချင်းချင်းမပါသွားဘူးလားတဲ့ဒေါသအကျံကနှိပ်စက်လို့မရတဲ့အတွက်ဒီဉာဏ်ကမပြည့်စည်တော့ဘူးပေါ့ဒေါနဲ့မောနဲ့တက္ကမောတို့ချူရှိတယ်လေကုလုံညုံကြီးကိုမချတတ်တော့စခါမွဲထွက်တယ်နဲ့ဈေးထဲမှာရဖြစ်ပြီးယောဂီထမိန်တော့မချူရသေးဘူးစခါမွဲမှာကစားတော့အဆင်မပြေတော့စခန်းထွက်တဲ့နေ့ကတခါတည်းဈေးထဲတော့အိမ်ဘုံငါတော့ဝယ်စားဘလူချုံမှာပါဘုံငါတော့ဝယ်စားတဲ့အခါယောဂီမှဆိုသူစားကြိုက်တဲ့ဟာမဖြစ်ဘူးလေကောမဒီကျွေးတာစားရတော့ချိတ်ထားတာစခန်းထွက်လို့တော့အိမ်မပြောင်းဘူးဟိုရောက်တော့ကိုသွားတာနောက်ကြတော့လူကများနေတော့ပကံမအားတော့စောက်ရယောဂီဝတ်စုံနဲ့เนาะအဲ့တော့ပြောတော့သာဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းဆိုပြီးတော့ဟာလာအချိန်ပေါင်းဘလောက်ဝင်နေအခုဒီမှာဆို385ချိန်ပြီးခဲ့ပြီးရောအောင်မလေးနှုတ်သီးကောင်းရှာပါအဲ့မှာပြဿနာတက်ကြတာဟာဘာဖြစ်လို့လဲဟမ်ဒေါသမြင့်တာတရားကိုထရိမလုပ်ထားတဲ့အတွက်တကမောပျက်စီးဖို့ကလွယ်လွယ်လေးတော့ဒီဉာဏ်ကလေးကိုဗုဒ္ဓကအင်္ဂုတ္တနိကေမှာအနုကိတသုတ်တံမှာအဲ့တိုင်းကိုခေါ်တော့လူတွေကလူတို့လူချင်းကြတယ်လူချင်းလူလဲလှုပ်နေတာပဲတောင်းစီအောင်မသိတဲ့အတွက်အာဝတရားရရှုမယ်အချိန်တိုင်းညနေ6နာရီအမျှဝေပြီးပြန်သွားကြနေချင်းသလိုနေနောက်ပတ်ကြတော့ဘာပလိမကာကြီးကကာကြီးချာကာနောက်တစ်ဖက်လာပြန်တော့လေကာကြီးကကာကြီးချာကာဆိုဒီကောင်ဘတော့ကကာနေကိကိကူကဲအပေါ်တက်တော့မလဲအဲ့တော့ဒီပြဿနာတွေဟာဘာဖြစ်လို့လဲမေးတော့ဗုဒ္ဓကအဲ့ဒါကိုသိလို့အဲ့ဒါခေါ်ရပြီသားတုတ်တန်ရှိတယ်ဥစဉ်ကမြမစကားကိုမွန်တိုင်းမှာတော့တော်တော်လဲတယ်ထင်တာပဲကိုကိုကိုတော့ဟုတ်ပါလားလဲအောင်ပြောနိုင်တယ်ဒါကမှတော့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဥပမာနဲ့ပြောရင်ယင်ထဲမရောက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုကိုထောက်ပံ့မယ်တရားသိသိပြီလားအခုတမထာနုကန္တာစာဟောတိမှာတင်ဗုဒ္ဓမြတ်တိဘယ်ကိလေသာတွန်းမယ်မောဟကယဟနာဖြစ်မှကုန်တာဆိုတော့ဝိပဿနာအပင်ကလေးပေါက်တဲ့လူကလည်းတောထာနေဦးမှာဒါကြောင့်မလို့အခါလို့ဆိုတာသူ့ကို ဗုဒ္ဓံတရနေကာရမယ်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ဘဝကြီးတွေနှင်းမေတ္တာဘယ်ကိလေသာတွန်းမယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဘာလို့ ਆ သေးလဲပြီးတော့လောဘဒေါသဘာကြံသေးလဲမောဟအမှန်ဩခုနစောရီမောဟဗုဒ္ဓံတရမောဟနော်မေတ္တာတရားကဒေါသဘာကြံသေးလဲလောဘတက်မဲ့တဲ့တရားတက်မဲ့တဲ့တရားကိုဖယ်ဖို့အတွက်ကတက္ကရကမှာလို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတက်မဲ့ဖို့အတွက်ကအာသုဘဆိုတဲ့ကမ္မထံကကာထားရမယ်ခန္ဓာကိုယ်လူတိုင်းပေးတယ်သူ့လည်းချစ်စရာငါလည်းချစ်စရာဟိုလူလည်းခင်ဒီလူလည်းခင်တို့ကခင်တတ်တယ်နော်အမလီကြည့်လိုက်တာအေးလို့ဟလာအာသုဘလို့မမြင်ဘူးမမြင်တော့ဘာဖြစ်လဲခင်တယ်ခင်အားနဲ့ကျင်ကျင်အားနဲ့ကျွန်လာတော့အခုရှိတို့လည်းတဖို့နောက်ဆုံးတော့လည်းလက်တို့အလုံးတိုင်းမရထမရပူလောင်စကားဖြစ်တာသိတယ်မလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲပဲငခုကလေးကအာသုဘအာသုဘမတင့်တယ်ခြင်းတရားဆုလိုတာကျွန်သွားတာမပြောပါဘူးပယ်လို့မှမနိုင်တာဒါပေမဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့တကွအလုံးစုံသောတက်မဲ့စရာအာယုဒီအပေါ်မှာမတင့်တယ်ခြင်းတရားအပေါ်မှာအမြဲတမ်းဆင်ញင်နိုင်ရင်ဆန့်ကျင်ဘက်ကြီးတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲလောဘဟာလျှော့တယ်ဟာကိလေသာကိုမဲ့နဲ့တိုက်မှယဟနာဖြစ်မှတဏှာလောဘကုန်တာမှန်ပေမဲ့ဒီဝိပဿနာကိုဖြစ်စည်းမှလည်းလောဘပါတယ်။သဘောပေါက်လား။တချို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဥမာတက်မဲ့တဲ့အာတုပမစီဖြန်းတော့ကျွံလွန်ကုန်ရော။အခုကျွံလွန်နေတဲ့လူကလည်းဆင်ញင်လျှော့သွားမှာပေါ့။အဲ့တော့ဝိပဿနာအားထုတ်တာဒါနည်းနည်းပါလှုပ်ထားပြီးဒီပင်ကိုကိုကမဆင်ញင်မကာခွယ်နိုင်တော့ဟာလာခုနကနွားဝင်ဆွဲတယ်ဆိုတော့ဆွဲသွားပြန်ပြီအပယ်ကျကြပြန်ပြီ။ဟာလာရေမလောင်းတော့လည်းပောက်တော့စိုက်တော့စိုက်ထားတယ်ခဏကြာသေသွားပြန်ရော။ဟုတ်ပြီနော်။ဆွေးနွေးခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေမလုတ်ထားပြန်ဘူးပိုးမွားနဲ့တူတဲ့အခုလောဘအကြံဒေါသအကြံတွေကနှိပ်စက်လိုက်ရင်လေဒီဟာကလက်လွန်ချီလွန်ဆိုတော့အမလီသကောင်စင်းနှစ်ရွက်ဆက်ရတာလို့ပြောကြဘူးလေမလားတရားပဲလှည့်မနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပြီးတော့ငငယ်တော့ကဒီလူဒီအပင်မဆိုင်ဘူးလားပြီးတော့ဆိုင်ဘူးတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲပြီးတော့တည်သွားတယ်တည်သွားတော့ချီးလာတဲ့အခါငငယ်တော့ကတော့လှုပ်ဘူးတယ်အဲသူကငငယ်တော့ကလှုပ်ဘူးတာနဲ့အမှန်ဖြစ်နေဒီအပင်ကမထလာတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသေးနေတာဘာဖြစ်လို့လဲပြီးတော့ဒီဟာတွေကအရေးကြီးတဲ့အတွက်အလောဘအတွက်အတုပါနော်ဒေါသအတွက်ကမေတ္တာမောဟအတွက်ကဗုဒ္ဓံတရဘယ်နှမျိုးရပြီလဲပြီးရင်ဘာလာလေးပြီးတော့မာနထောင်လွှားခြင်းကလည်းအမျိုးယုတ်သေးတယ်ပြဿနာလေးရှိတော့လူတိုင်းမှာမာနရှိတယ်မာနနုတ္တိယဆိုတာတခါတခါမသောတာပန်တခါငါပယ်နိုင်လားမပယ်နိုင်ပါဘူးတခါမှအထက်မဲ့တွေပယ်တာကိုကပုတုစဉ်ဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ဘာထပ်လို့ရလဲမေတော့မရဏာနုဒ္ဓတိကမ္မထာပါတယ်လေအတုပကမ္မထာမရဏာနုဩလှနေလို့လည်းမထူပါဘူးမန်တက်နေလေအထူးထူပါပဲတည်ခြင်းတရားပေါ့အဖန်မှန်ထထဆင်ခြင်းအောက်ပြီလာတာများလာတဲ့အခါမာမာနကမလျော့ဘူးလားလျော့သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဒကာဒကာမသူကဆန့်ကျင်ဘက်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတေဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိကမောဟမေတ္တာကအတုပကလောဘပြီးတော့မရဏနုဒ္ဓတိယမာနတကယ်မတင့်တယ်ခြင်းတရားဒီဟလာတကယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲအတုပကမ္မထာနေစီးဖြန်းလာကြမယ်ဆိုရင်မာမာနဟာနည်းနည်းတော့လျှော့သွားမယ်အဲ့ဒီလူမန်နေလဲထောင်နေပဲလောဘကြံဒေါသကြံမောဟကြံမာနကြံနေကိုဒီလေးပါးနဲ့မထိမ့်သိမ့်နိုင်ခုနဝိပဿနာဉာဏ်ဟာရုတ်ရော့သွားတယ်သူ့ကိုဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုထောက်ပံ့ထားဖို့အတွက်ဒါပါခေါ်လဲတမထာနုဂိတာစာဟောဒီတဲ့တစ်ပင်ငယ်တစ်ခုကိုစိုက်ပြိုးထားပြီဆိုရင်ခြံခါရေလောက်ပေါင်းတင်ပိုးမွားကိုလည်းဖယ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပိုးမွားဆိုတာဗာလဲအချမ်းစားကြီးတွေပြောတာအဲ့တော့ဘယ်နှမျိုးရပြီနောက်တစ်ခုဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရုပ်ရုပ်ရည်မတော့အောင်ဖះရပါဘူးဆိုတော့ဘလဝဝိပဿနာနဲ့လည်းထထောက်ထားရအောင်ပါဘလဝဆိုတာပါလေအာချီတော့ပရမစစ်စစ်နွမ်းတို့ဟာရေနဲ့ရောတောက်ရင်အာမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အာရှိခြင်းနွမ်းတို့ဟာစစ်ရမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိမှာနွမ်းတို့တောက်ကြပါနွမ်းတို့တော့တောက်ခိုင်းတာပဲဒါပေမဲ့ရေရောထားတော့အာမရှိဘူးသဘောပေါက်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာပညာနဲ့ပရမရောမလုံနေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ပညာနဲ့ ਪਰ မရောပြီးရှုနေတဲ့လူမကွဲပဲရှုရတဲ့လူကနွားနုနဲ့ရေရောတော့လို့အားမရှိတယ်လို့ပဲညံအားတက်မလာဘူးသဘောပေါက်ပြီလားဘာအားညံအားဘာနဲ့ဘာနဲ့ရောအတော်သေးတယ်တော်သေးတယ် နွားနုနဲ့ရင်နဲ့ရောတော့တာချမ်းသာမရှိဘူးလို့လိုက်နေပကတိဥပမာကနွားနုကိုရင်နဲ့ရောတော့ရင်ခြိုက်တဲ့တလောက်အာမဖြစ်နိုင်ဘူးဗာအဲ့ဒါလိုပဲပြညာနဲ့ပရမရောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေဝိပဿနာအာမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒုဗလဝိပဿနာနဲ့ဘလဝဝိပဿနာအဲ့တော့ကိုစိုက်ထားတဲ့ဝိပဿနာပြိုးဖင်ကလေးကိုဘလဝဝိပဿနာဆိုတာနဲ့ပြန်ထောက်ပံ့ရမယ်ဘလဝဝိပဿနာဆိုတာရှုနေရင်နဲ့ပြညာနဲ့ပရမကိုကွဲနိုင်သမျှကွဲအောင်မလုပ်ရမလဲရှင်းပြအောင်မယ်နားလည်အောင်ပြောရင်ဘလဝဖြစ်ဖို့အကဲအခု6ဒါရပေါ်တယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်လို့သိတာဘာညင်ညံဖြစ်ပြီးသိတာပြတ်တာညံအဲ့ဒီညံကလေးဥမာဆိုကြပါလို့နာချစ်တယ်ဒီကအတန်တစ်ခုတိုက်တယ်နားမှာကြားမှုသဘောအတန်ဘက်ကလည်းပေါ်ပြီးပြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီကဒီကလှမ်းတည်တယ်အဲ့ဒါတော့မှနာမည်ထပ်တက်သေးတာခွက်ခေါက်တဲ့အတန်ရောပြီအောက်အီအိုးဆိုရင်ကြက်ဒါပြီရောပြီပြီးတော့မှကြက်တောင်မှကြက်မမဟုတ်ဘူးကြက်ဖကဲဘယ်လိုဖြစ်ကြပြီရောပြီအဲ့တော့ကြက်မကြက်ဖနားဟာလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဘိုက်ထဲကလောက်တာအဲ့ဒီအချိန်ကျမှပြက်တယ်တော့တယ်ဒီကိုဖမ်းရှုတယ်ဖြစ်နေတာဒီမှာအဲ့ဒါဘလဝဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါပါအရေးကြီးတယ်နော်ဒကာမောင်ရည်စရာလို့မထင်နဲ့ဒကာမောင်တကူကူဆိုတို့လူမျိုးအချိုးဒါတော့တပေါင်းတကူຫນွေဦးသိညာလာတော့မှာတွန်လေးသိညာနဲ့ဟင်္ဒရာထွင်ဒါကြောင့်မလို့သချင်းဆိုခဲ့တာဗောဟောနားမှာကြားတာကောပဝေနတိ6ထပ်မှာဖြစ်ပြီးပြက်သွားပြီဒီမှာတွေးလို့ကောင်းတော့အဲ့အချိန်ကျမှတတိယတော့အော်အီဟုတ်တယ်ပြက်သွားပြီဟဲ့လေဖြစ်နေတာကဘိုက်ရှုနေတာကနားမလွဲနေဘူးလားအဲ့တော့အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းကရှုနိုင်ဖို့အတွက်ဘလဝဝိပဿနာဖြစ်ပြပရမတ်တသက်ကိုပဲကွက်ပြီးရှုနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရတိုင်းရင်ကဲဖြားဆိုဥမာဖတ်ဆိုကျင်သွားတယ်ဖတ်ဆိုကြည့်လိုက်တယ်မရှိဘူးဘာဉာဏ်ခေါ်လဲဝိပဿနာဉာဏ်ဘာပင်ခေါ်လဲဝိပဿနာပြိုးပင်အဲ့ဒါကိုရှေ့ကပြတ်သွားတဲ့ဟာကိုနောက်ဉာဏ်နဲ့ထပ်ကြည့်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဘလဝပဲပြတ်တယ်ပြတ်တယ်လို့သိတာဉာဏ်လေအဲ့တိနေတဲ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ထပ်ရှုနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီလူဟာဘယ်အဆင့်ရောက်နေပြီလဲဘလဝအားကောင်းလာမှာအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့အားကောင်းလာမယ်ဆိုရင်တခါတခါမှတို့တော့ကပြိုးပင်ဟာဘာဖြစ်လာမယ်ကြီးမယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအဆင့်ကဝိပဿနာဉာဏ်ပင်ပြိုးပင်ကလေးကိုအားချီသောဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဘာလုပ်ရမလဲထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့တော့သစ်ပင်တစ်ပင်စိုက်ပြိုးရင်ချန်ခါရမယ်ဥပမာနော်ပူလောင်လာရင်ရေလောင်ရမယ်ပြင်ပေါင်းမြက်တွေအရင်မှရှိနေရင်ရှင်းပေးရမယ်ပိုးကောင်ကြရင်ဖယ်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအပြင်တကားတော့မလို့ယူရီးယားထပ်ထည့်မယ်မျိုးစာထပ်ထည့်မယ်တစ်ဆူပါလို့ဖိုကိုမောင်ထရီကိုမောင်ထပ်ထည့်ဦးမယ်ဆိုရင်အပြင်ကဘာဖြစ်မှာကြီးမှာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအထာကရာအဲ့ဒီဥပမာလေးနဲ့ပြောတာတအားလာတာမှတ်မိမယ်တော့ထင်တယ်ဝိပဿနာပြိုးပင်လေးကိုသီလချံမခါထားလို့ပေါက်ပန်း40လို့အဲ့ဒီညာကန်းသွားရင်အဲ့ဒီအပြင်သိမယ်သီလဘယ်နဲ့မျိုးကိုယ်ဆောင်ထိနေတဲ့လူကြီးဘုသိက္ခာတစ်ခုတည်းမရဘူးအိန္ဒြိယသံဝရသီလာကိုအားလုံးလုံးကြုံအောင်တတ်နိုင်တယ်မှာထိမယ်ပြီးရင်အသက်မွေးစင်ကြအောင်လုပ်မယ်ပြီးတော့ဗားတယ်လေပစ္စည်းလေးပါပုံမှာလောဘနဲ့မဆုံးနဲ့ဒါဆိုရင်ချန်ခပြီးပြီးပြီးရင်ရေလောင်းရေလောင်းဆိုတာအမြဲတမ်းလောင်းဖို့မို့မှုန်နေမယ်မကြာမကြာမရှင်းမရှင်းဖြစ်လာတဲ့အခါတရားနာကြခြင်းဖြင့်တန်တရာကိုဘာလို့ရမလဲပြီးတော့ရှင်းပြရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အတိညာလင်းပြီးကြည်သွားရင်လောက်ရတာမလွယ်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါရေလောင်းတယ်လို့ခေါ်တာရေလောင်းပြီးအောက်မှာရှင်ကျပေါင်းမြက်ဖြစ်ပေါင်းမြက်ဆိုတာဘာတို့အဲမရှင်းမလင်းအချက်အလက်တွေကိုယ်ဇဝေဇဝါဖြစ်တာဆရာသမားတွေလည်းကြုံတဲ့အခါမှာမေးမြန်းပြီးတော့ဓမ္မပါကိစ္စဆိုတာဒါပေါင်းမြက်ရှင်းတာပြီးရင်ပိုးမွားကတ်တာဖယ်ဆိုတာကြံကြံတန်တန်ပိုးဆိုတာကြိုက်မဲ့ကောင်တဘောပါအပင်ကိုပိုးကြရင်မဖယ်ရင်ဒီပင်ဒီမှာပဲဒီဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ်မှာလဲကိုယ့်ကိုဖြက်စီးပစ်မဲ့ပိုးတွေကလောဘဒေါသမောဟနဲ့မာနအဲ့ဒီတရားတွေကမဝင်အောင်ခုနကအနုတ္တတိနဲ့ကာကွယ်ဒါကိုအထာကရာကတန်ဖိုးကြီးတဲ့ရှင်မင်းနေမူကြီးမရတရားသူတို့ရဲ့ဘဝတန်ဖိုးကြီးတဲ့အတွက်အများအား security ရှိတယ်လို့ဝိပဿနာယောဂီဆိုရယ်တန်ဖိုးကြီးလူသားကိုတန်ဖိုးကိုသိပြီနော်ခေသူမဟုတ်ပေါ့ခေသူမဟုတ်ဖြစ်နေရင်ဒါကိုဘာလို့ရမလဲသေသေးချာချာစောက်ရှောက်မဲ့တရားက၄ပါအဲ့ဒါကိုစတုအာရခတရား၄ပါချုပ်လိုက်တော့တမထဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဝိပဿနာအပင်ကလေးကိုအာပိုးလေးဖယ်ပြီးရင်ဩဇာထထိုးပါဩဇာဆိုတာရှေ့ညံနဲ့နောက်ညံနဲ့ဟာလားရှေ့စိတ်နဲ့နောက်စိတ်အရှုခံနဲ့အရှုညံတဲ့တဲ့ရှေ့ညံနဲ့နောက်ညံကြားမှာကိလေသာမှုတော့ညံကြီးပဲထပ်ဖြစ်အောင်ဘလဝနဲ့ထပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအပင်အားကြီးမယ်ကြီးလာရင်အဲ့ဒီကနေဖြစ်ပျက်ပြီးမြင်လာမယ်မုန်းလာမယ်ဆုံးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ အသီးအပွေ့ဟာနဂါတကာမောက်တော့အပင်ဟာရုပ်ရောလို့မသွားပဲနဲ့ဒူဒူသွားမှာဒါဆိုရင်ဒီသုတ်တန်ကတော့ပဲပေါ့နော်ကောက်ချက်ချကြည့်ကြရအောင်တို့ဒီတရားအထုတ်ကြတယ်တပတ်အထုတ်တလားအထုတ်နှစ်နှစ်အထုတ်သုံးနှစ်အထုတ်ပြန်လာနောက်တစ်ခါလာဒီနေရာပြန်စားဒီလိုပဲလေပတ်တာ380နဲ့အားကြီးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲပြီးတော့အဲ့ဒါဖြစ်နေလို့သဘောပေါက်လားကြီးစရာမမနဲ့တော့ဒီတရားတကာမလို့ဘာမှဇတ်ထုတ်ဇလန်းမပါဘူးခံစားစရာလည်းမပါတော့အဲ့ဒါလို့မပြောရင်အိမ်ငိုက်မယ်သဘောပေါက်လားအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကြိုက်နေတဲ့လူတွေလည်းဝန်တာပေါ့လူနေသေးရင်လည်းဒါတို့အသုံးချရမယ်ဒီလူလေးစိတ်လေးမွေးနော်ဒါကြောင့်မို့တကာမလို့ဟောတဲ့တရားပေါ်မှာနားနိုင်ကြပါစေနားတဲ့အတိုင်းသိပြီးရင်လည်းသိတဲ့အတိုင်းမဆန့်ကျင်မနဲ့ဒုအကျိုးပြောပါလားလို့နားလေတက်ဝင်ပြီးတော့ကိုယ်လိုအပ်ချက်ကိုယ့်အကိုဖြည့်စည်းနိုင်ရင်လည်းမိမိရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပင်ကလေးကမဲ့ဉာဏ်ဖုန်ဉာဏ်တိရအောင်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
2: ်းသာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရီ1383ခုနှစ်ဝါကောင်းလာဆန်း၄ရက်2012ခုနှစ်ဩဂုတ်လ3ရက်ရန်ကုန်တိုင်းစံကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သီရိမင်္ဂလာလမ်းကံမြင့်ကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံတွင်ဆင်းခြင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌စံကြောင်းမြို့နယ်အင်္ဂပူလမ်း3ဘဝအမှတ်30ခေါင်းအဖိုးဖွားများနှင့်ဖခင်ဦးအမောင်မိခင်ဒေါ်သိန်းလာတို့ရည်စူး၍သမီးဒေါ်နုဝင်းကြီးမင်းကြီးကြီးဦးမမမြဝင်းမိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ဝရိပကိယတရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်း23တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတကထာဝေယုစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စံတင်ကြရအောင်

တံလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိဒုက္ခရာနိယောသသက်ချေလက်အင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထဇနီဆွန်ဉ္ဇီဟုကျတိထဝေငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူရုပ်ကိုကရုဏတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အာထုတ်တော်မူရ

ဘောဓိပက္ခယတရားကိုလေးလံသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်း33မဂ္ဂင်၈ပါးအကြောင်းဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေတဲ့ကအနစ်ထုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ရှင်းလင်းဖော်ပြတဲ့စကားများအများဒီကနေ့တမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ဒုတိယမြောက်မဂ္ဂင်္ဂမဂ္ဂအင်္ဂမဂ္ဂအဖြစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တရားများတဲ့ကဒုတိယမြောက်တရားဟာတမ္မာသင်္ကပ္ပ right thought မမကငန်စဉ်းစားခြင်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ဆောင်ဘုရားကအမှန်ကန်စဉ်းစားတဲ့အမှန်ကန်တွေးတဲ့ဆိုတာဘယ်ဟာကိုခေါ်တာလဲလို့ဘုရားကိုယ်တော်တိုင်တတ်မှတ်ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တွေမှတ်ကြရတာပေါ့။အဲတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကမဂ္ဂင်၈ပါးကိုအကျဉ်းအကျဲရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားတဲ့မဂ္ဂင်ကတာယုတ်ဝိပင်ကတော့မှဆိုရင်ကတမောစာဘိက္ခူတမ္မသင်္ကပ္ပောတမ္မသင်္ကပ္ပမင်္ဂန်စွာတွေးတောခြံစီခြင်းဆိုတာပါလေတဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုသတ်မှတ်ပြီးတော့မပေးခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မမကံကတွေးတောဆင်ခြင်းနေဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တွေတိနာလေဝေကအလွန်ခက်လိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတွေးတောဆင်ခြင်းမှုတွေကမျိုးစုံရှိတော့လူတွေကတယောက်တစ်နည်းပြောချင်မှာပဲငါတွေးတာမှန်တယ်သူတွေးတာမှန်တယ်နဲ့ဒီလိုပြောနေကြမှာပဲအဲ့တော့မမကန်ကန်တွေးတောဆင်ခြင်မှု right thought ဆိုဘယ်လိုဟာလဲလို့မြတ်စွာဘုရားပြီးပြီးတော့ဖြေတဲ့အခါနိခမ္မသင်္ကပ္ပောအဗျာဝါဒသင်္ကပ္ပောအဝိဟိန္ဒသင်္ကပ္ပောလို့သင်္ကပ္ပဆိုတဲ့စကားလုံးမှာရှင်းကနေပြီးတော့နိခမ္မသင်္ကပ္ပအဗျာပါဒသင်္ကပ္ပအဝိဟိတသင်္ကပ္ပလို့ဆိုဒီအတွေ့၃မျိုးဟာသမသင်္ကပ္ပပဲလို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားစကားတော်ဟာအမတ္တမဒီလူရင်းတိတိကျကျဟောထားတော်လဲအနတ္ထိဘယ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အလွန်နဲ့ဆိုင်တယ်လွန်နဲ့ဆိုင်တယ်သမသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့အတွေ့ဟာမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာအရေးပါတဲ့နေရာမှာရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့အရေးပါတယ်လို့ပြောရတာလို့ဆို right understanding right view လို့ခေါ်တယ်သမာဓိဋ္ဌိမမကန်ကန်မြင်မှုမမကန်ကန်သိမှုမမကန်ကန်နားလည်မှုအတွက်အရေးပါလို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့မမကန်ကန်သိမှုအရေးကြီးသလောက်မမကန်ကန်သိမှုကိုအထောက်အကူပြုတဲ့မမကန်ကန်တွေးတောဆင်ခြင်မှုဟာလည်းပဲအရေးပါတယ်လို့ပြောတာသူကတွေးတောဆင်ခြင်ပြီးတော့မပေးဘူးဆိုလို့ရှင်အမှန်မြင်ဖို့ဆိုတော့ခက်တယ်ပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြအဲ့တော့သမသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့အဘိဓမ္မာသဘောအရပြောမယ်ဒီသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့တရားဟာဘာကိုပြောတာလဲဆိုသင်္ကပ္ပကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့နေရာမှာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လည်းဟောတယ်။နောက်တစ်နေရာမှာဝိတက္ကဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လည်းဟောတယ်ပေါ့။ကျန်စီတယ်လို့ဗမာလိုပြန်ကြ။ကျန်စီတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်မြန်မာစကားတစ်ခါတစ်ခါကြတော့တလုံးစီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ဖို့တော်တော်ခက်တယ်တစ်ခါတလေကြတော့လေ။ကျန်စီတာဆိုတာမလုပ်ထားလဲလို့ထပ်မေးပြန်တော်တော်လေးပြန်ရှင်းဖို့ခက်ပါတယ်နော်။ကြံစည်တယ်တွေးတောတယ်စဉ်းစားတယ်အမျိုးမျိုးပဲဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြတယ်အဲဒီခါတရံကျတော့ဝိတက်လို့ပဲပြောလိုက်ကြတာပေါ့နော်ဝိတက်ဆိုတာတွေးတာကြံတာအဘိဓမ္မာသဘောအရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိတက်ဆိုတဲ့ဝိတက်ကပါဠိဝိတက်ကဝိတက်ဝိတက်ဆိုတာနဲ့ဝိတက်ကဆိုတာနဲ့သင်္ကပ္ပဆိုတာ synonymous တန်းလို့ခေါ်တာပေါ့အ
အဓိပ္ပာယ်တူစကားလုံးလို့ပြောတခါတည်းရန်အဓိပ္ပာယ်တူစကားလုံးဆိုတော့သုံးညတာလေတခါတည်းလေးဗမာပြည်မှာဒီအဓိပ္ပာယ်တူစကားလုံးကိုဖွင့်ဆိုရတာမျိုးရှိတယ်ကျွတ်ပြောကြတယ်ဂျုတ်ဆပြင်းတောင်းဂျုတ်ဆပြင်းတောင်းဆိုတာဘာလို့တိုလီမိုလီတိုလီမိုလီကဘာလို့ဟိုတဲတည်ခြင်းဆိုမဆုံးနိုင်တဲ့ဒီစကားလုံးနေပြီပေါ့နော်ဘာရလို့မမေ့ရမရှိဘူးအဲ့လိုပဲအခုသင်္ကပ္ပနဲ့ဝိတက်ကဆိုတဲ့သက္ကလုံနှစ်ခုဟာသင်္ကပ္ပဆိုတာလဲကြံစည်တာတွေးတောတာဝိတက်ကလဲကြံစည်တွေးတောတာဒီလိုနှမျိုးစလုံးကိုသုံးပြုတယ်တခါတည်းဟာအပ္ပနာဆိုတဲ့သက္ကလုံကိုသုံးပြုတာရှိသေးတယ်ဒါလဲဝိတက်ကကိုခေါ်တာအဘိဓမ္မာသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဝိတက်ဝိတက်ဝိတက်ကဆိုတဲ့အတုံးကိုပြီးရမှာတော်တော်များများတုံထားတယ်ပေါ့တွေ့တော်ဆင်ခြင်မှုပဲအဲ့တော့ဒီသဘောလေးကိုအရင်နားလည်အောင်ဘုန်းကြီးတို့တည်းစကလုံးပြီးရင်စကလုံးကနေပြီးတော့အနှစ်သာရကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်ဖို့ဒါအမတ္တမအရေးကြီးတာဒီခါတလေစကလုံးနဲ့ထင်ရပ်သွားလို့ရှိရင်ပဒပရမလို့ခေါ်တယ်စကလုံးနဲ့ပဲပြီးတော့အနှစ်ဒိဋ္ဌိမရောက်ဘူးပေါ့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအတိညာဏ်ကဒီအနှစ်ဆိုဒီမှာတကယ်သိရတဲ့တရားကိုအနှစ်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့အနှစ်ဆိုတာအမဲနဲ့သွားမရောစေနဲ့နော်ဒီနေရာအနှစ်လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီအသိဉာဏ်အနှစ်ဆိုတဲ့လာတဲ့ဟာအတွင်းဖောက်ပြီးတော့သိရတဲ့အရာအပေါ်ယံမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာအနှစ်ဆိုတာသိရတဲ့အရာစကလုံးဆိုတာအပေါ်ယံကနေပြီးတော့စကလုံးဆိုတာအမည်ပေးလိုက်တာပဲအဲ့ဒီအမည်ကိုကြည့်ပြီးတော့တကယ်သိရတဲ့ဟာကမှအနက်အဲ့ဒီအနက်ကိုဒီစကလုံးကနေတော့ဝိတက်ကိုကြံစည်တယ်လို့ပြောတာဟာဒိဋ္ဌိပြန်တာပဲရှိမြန်မာစကလုံးနဲ့ပါဠိစကလုံးကိုဖယ်လိုက်တာပဲရှိအင်္ဂလိပ်လိုကြ thought thinking လို့ပြန်ညာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဟာစကလုံးချင်းဖလဲယုံမဲရှိသေးတယ်အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်သေးဘူးသူကအဲ့တော့ဝိတက်ကကြံစည်တယ်တင်ကပ်ပကြံစည်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာခေါ်တာလဲလို့ဆိုတော့သဗ္ဗေဇံကမြန်မာထပ်ပြီးတော့ဒီလက်တွေ့ကြအောင် apply ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုဖွင့်ပြောတော့ဆိုတော့စိတ်တံအာရမဏံအာရောပိတိလူရည်ရတဏ္ဍမှာရှိတဲ့အသိစိတ်တွေကိုအာယုံပေါ်တင်ပေးတာဟောဒါကြတော့တော်တော်ရှင်းသွားပြီဝိတက်ဆိုတာစိတ်ကိုအာယုံပေါ်တင်ပေးတာဟုတ်တယ်လေကိုအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုတွေးတယ်ဆိုရင်ကိုတွေးတယ်တွေးတဲ့စိတ်ကလေးကိုအဲ့ဒီပေါ်တင်ပေးနေတာပဲဒါလေးနဲ့မပြတ်စင်းစားနေတယ်ဆိုတော့အာယုံပေါ်တင်ပေးနေတာစိတ်ဆိုတာအမှန်တန်နင်းမြန်တဲ့အဟုန်နဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်နေတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပြက်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုပဲအာယုံပေါ်မှာတင်ပေးနေတာအယောင်ဝင်ကိစ္စတွေးနေတဲ့လူကလည်းပဲကြည့်တဏှာကြီးတွေးရင်လည်းတဏှာကြီးပဲလေသူကတွေးနေမှာပဲသူတွေးတာရှိတာတွေတွေးနေလေကတွေးခဲ့တာတွေပြန်တွေးတယ်ဟိုမနေ့ကတွေးခဲ့တာတွေပြန်တွေးတယ်လက်ပြင်ကလုံးမဲ့ဟာတွေတွေးတယ်ဆိုဟောအဲ့ဒီလက်ပြင်ကလုံးမဲ့အာယုံနေလေကတွေးခဲ့တဲ့အာယုံတွေပေါ့စိတ်ကိုတင်ပေးနေတာတင်ပေးနေတာကိုပဲတွေးနေတယ်လို့ပြောတာနော်ဟောအဲ့ဒါကြတော့အဓိပ္ပာယ်ပူရှင်းသွားဒါမှမဟုတ်ဝိတက်ဆိုတာအာရောပနအာယုံကိုစိတ်ပေါ်မှာတင်ပေးတဲ့သဘောလက္ခဏာအာယုံကိုစိတ်ပေါ်မှာတင်ပေးစိတ်တံအာရမဏံအာရောပိတိစိတ်တံစိတ်ကလေးကိုအာရမဏံအာယုံပေါ်တို့အာရောပိတိတင်ပေးနေတယ်အဲ့ဒါကိုကြံစည်တယ်တွေးတောတယ်ဆိုအဓိပ္ပာယ်ကပြောတာဆိုတော့ထွက်လီဝင်လေလေးမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ထွက်လီဝင်လေဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာကိုယ်စိတ်ကလေးရောက်နေအောင်တင်ပေးနေရတယ်လေတော်တော်တင်ပေးနေရတယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းထင်ရှားတယ်ဒီကြားထဲကစိတ်ကလစ်လစ်သွားသေးတာလေအဲ့တော့အာယုံပေါ်မှာနေလာလို့ဆိုမနေဘူးမနေလို့တွန့်တွန့်တင်ပေးနေရတာတင်ပေးလိုက်ပြုတ်ထွက်သွားလိုက်တင်ပေးလိုက်ပြုတ်ထွက်သွားလိုက်နဲ့အတော်နဲ့မရဘူးနောက်ဆုံးကြတော့တမာရီကနေပြီးတော့ခြိပေးလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ကလေးကအယုံပေါ်မှာငြိမ်ကြသွားတာ။တမာရီစွမ်းအားကအခုညီမပေးဘူးဆိုဒီကောင်တင်နေတော့တင်ဟိုပြုတ်ထွက်နေမှာပဲ။နော်။ဟာနဲ့
ဲ့ဥမာတူတော့ဆိုအဖျားလေးပေါ်မှာမုံရင်းစီတင်လိုက်လို့ရှင်ဘယ်လိုနေပါလိမ့်လိမ့်ကြနေမှာပဲတင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တင်ပေးနေတာဒါကိုချမ်းသာရဲ့လို့ဝိတ္တဆိုတဲ့သဘောကအာယုံကိုစိတ်ကိုအာယုံပေါ်မှာတင်ပေးနေတဲ့သဘောလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီစိတ်ဟာအာယုံ

0: ဘရင်ရဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ဒီဝိတက်နဲ့တူတယ်ပေါ့တောသားနဲ့စိတ်နဲ့တူတယ်ပေါ့တဘောကတော့အဲ့ဒီနေကလူဟာဒီဘရင်နဲ့ယဉ်နီးတဲ့လူတယောက်ကိုအမိပြုပြီးတော့ဘရင်စီရောက်သွားတယ်သူ့ရဲ့အမိမပါပဲနဲ့သူနဲ့မိတ်ဆက်မှုမပါပဲနဲ့သူမရောက်နိုင်ဘူးတဘောကတော့စိတ်ဟာအာယုန်နဲ့တွေ့တယ်ဆိုတာသူကသူလူလျောက်တွေ့တာမဟုတ်ဘူးဝိတက်ရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုလို့ဒီလိုပြောတာပဲသူကြံစီပေးမှရောက်ဘုန်းကြီးတို့တွေကဒါသိလားလို့ဆိုသိစိတ်နဲ့အတွေ့ရောချတာနော်စိတ်ကတွေ့တယ်ပဲဒီလောက်ပဲသိတယ်မြတ်စွာဘုရားကျတော့ခွဲထုတ်ပေးတယ်ဒီလိုတွေ့နေတဲ့အရာကိုခွဲသိတာဒါအမှန်တမ်းမခက်ခဲတဲ့အရာတခု analyze လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ကြည့်လေဘုန်းကြီးတို့တွေလူတိုင်းလူတိုင်းဟာတဏ္ဏမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတဏ္ဏအသိနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ရေဟာရေပဲပေါ့ဟောသိပ္ပံဆရာတွေကဓာတ်ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရေထဲမှာဒီအတန်ဆိုတဲ့အရာသုံးခုသွားတွေ့နေတယ်ပေါ့နော် H2O လို့ဆိုပြီးသင်္ကေတလောက်ထားတယ်လေဟိုက်ဒရိုဂျင်နဲ့အောက်ဆီဂျင်ဆိုတာဓာတ်သိပ္ပံဆရာတွေကဒီလို analyze လုပ်တဲ့အခါတွေ့တယ်တော်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သူကလှုပ်တာကဒီသိပ္ပံဆရာတွေကလှုပ်နိုင်တာရုပ်ပဲ analyze လုပ်နေခွဲခြားစိတ်ဖြာတယ်ဆိုတာသူရုပ်ပဲခွဲခြားစိတ်ဖြာစိတ်ဖြာတော့ psycho analyst လို့ဆိုပေမဲ့လို့တကယ်မခွဲနိုင်ဘူးသူလုံးချတာတော့ပဲတန်နိုင်နော်မြတ်စွာဘုရားကျတော့စိတ်ဆိုတဲ့တဘာဝမှာအ ਨੇ ဆုံးရှိခုနဲ့ဖွဲ့စည်းတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအသေးစိတ်ခွဲပေးစိတ်တခုစေတသိက်ခုနှစ်ခုနဲ့အဲ့တော့ unity of eight ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကျတော့ခွဲပြီးအသေးစိတ်ခွဲအဲ့လိုခွဲပြီးနိုင်တဲ့အခါမှာ function တွေလည်းသူကလည်းသူမတူဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရား function တွေသတ်မှတ်ပေးထားအဲ့တော့သိပ္ပံဆရာတွေရဲ့အစာပေါင်းများစွာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိမြတ်စွာဘုရားကဒါပြင်ဘာကရိယာသုံးပြီးတော့ခွဲတာတော့လို့ဆိုမေးလို့ရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့အင်မတန်ချမ်းမြတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပဲပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တိတ်ခဝိပဿနာအလွန်ကိုထက်မြတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ခွဲတာအေးပုရုဇဉ်တွေကဝိပဿနာတော့ရှုပါရဲ့ဒီသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိပဿနာတောင်မှပဲထက်မြတ်ကြီးလို့ပြောလို့မရဘူးနော်လုံးချတာတွေအများကြီးပဲနောက်ဆုံးမှာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဝိပဿနာနဲ့ရှင်ရှင်မောဂလံရဲ့ဝိပဿနာတောင်မတူဘူးရှင်မောရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဝိပဿနာတော်တော်လေးအသေးစိတ်အဲ့ဒါကိုအနုဘရဓမ္မဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်အသေးစိတ်ရှင်မောဂလံရဲ့ဝိပဿနာကလုံးချတာသဏ္ဍာန်တွေကလည်းလုံးရှုတာလုံးရှုတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့လုံးရှုလည်းဖြစ်တော့ဖြစ်တာပေါ့ရေဆိုတာ H2 ကိုသိပြီမသိပြီတောက်ရင်တော့အစာပြေတော့မှာတိတ်ချတာပဲမပြေဘူးလားပြေပါဘူးခင်ဗျအေးအဲ့တော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်မှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အစတရားတော့မကမြတ်စွာဘုရားအသေးစိတ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဒီနန္တရားကိုအသေးစိတ်ပြီးတော့ဟောနိုင်တယ်ဆိုတာဘုရားပဲရှိတယ်အမှန်တမ်းမှအောအောဆန်ကောင်းတယ်။ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်စိတ်ထက်စိတ်ထက်စိတ်စိတ်ပိုင်းတယ်ရုပ်တရားတွေဒါဒီတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတော်အသင့်ခွဲခြားစိတ်ချနိုင်ကြတာ division လို့တစ်ပိုင်းလုပ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါကျန်တာတွေကြတော့သူတို့ဘယ်သူမှတစ်ပိုင်းမလုပ်နိုင် analyze မလုပ်နိုင်ကြဘူး။ရသော်ဘုရားလုပ်တယ်။ရသော်ဘုရားလုပ်ပြီးတော့ပြတာတောင်မှပဲမနှဲတင်နေကြ။ဘုန်းကြီးတို့အေးဒါကြောင့်မို့စိတ်လို့ဆိုတာခေါင်းကြီးတို့တွေကမသိလိုက်ဘူးစိတ်ကပဲစိတ်ကူးတယ်လို့ဒီလိုထင်တာမြတ်စွာဘုရားကျတော့အသေးစိတ်တဘာဝတရားတွေရဲ့ function ကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီပြောသွားတာလေစိတ်ဆိုတဲ့တဘာဝလေးကိုအာယမောရောက်အောင်ပုတ်တင်ပေးနေတာဝိတ္တပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့တော့ဒီဝိတ္တကိုရှော့လိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ဟာအာယမောမှာပုတ်တင်မှုမရှိဘူးပေါ့သူဖယ်လို့ရဖယ်အဲ့တော့သူ စွမ်းအားရှိတဲ့တမာရီနဲ့သူ့ကိုဖယ်လိုက်တာဖယ်လိုက်ရင်ဒုတိယဆန်တတိယဆန်ဆိုသူ့ဖယ်တာဒီဝိတ္တမမာပဲနဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့နေအောင်တမာရီစွမ်းအားနဲ့ထိမ့်ပေးပြီးတော့စိတ်နဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့အောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလေးရှိတယ်။အော်တခါတည်းရန်ကြတော့ဝိတ္တမပါပဲနဲ့စိတ်ရဲ့တဘာဝကိုတက်သွားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့။ဟာဥပမာမြင့်သီးစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင့်သီးစိတ်ကဝိတ္တဆိုတာရဲ့အကူအညီမယူဘဲနဲ့သူကဘာလို့လဲဆိုမြင့်သီးစိတ်ထဲမှာမြင့်သီးစိတ်ဆိုတာသက္ကဝိညာဉ်စိတ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီသက္ကဝိညာဉ်စိတ်လေးဆိုအင်အားမရှိလားသူကသို့တော်လည်း initialize ဆိုသူကမြင်မှရတာကျန်တာမြင်သည့်စိတ်မှာဘယ်သူတွေပါတော့ဆိုဖတ်တာပါတယ်ဝေဒနာပါတယ်ပညာပါတယ်စေရနာပါတယ်ဇီဝိတ္တိတွေပါတယ်ဧကကတပါတယ်မနတိကရပါတယ်ဒီခုနှစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒီမှာဝိတက်မပါအဲ့ဒီမြင်သည့်စိတ်ကလေးကအာယုံပေါ်ကိုဘယ်လိုလုပ်တက်သွားတော့ဆို automatic တက်သွားအဲ့ဒါကြတော့စာပေကျမ်းကမှာတဘာဝအဝိတက်ကစိတ်သူကသူသူကသူဘယ်လိုလုပ်တတ်တာရောလို့မေးပဲဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းရှာစာပေကျမ်းကမှာတော့တဘာဝအဝိတက်ကသူကသူအလိုလျောက်တက်တယ်လို့ပြောတယ်ဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားလို့ရတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲလို့ဆိုရင်ဒီသက္ကဝိညာဉ်စိတ်ကလေးဖြစ်လာတာဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာရောကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဝိထုနဲ့အာယုံရဲ့ထိခိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်တာဘယ်လိုဝိထုနဲ့အာယုံထိခိုက်တာတော့ဆိုမြင်စရာအဆင်းအာယုံဒီမျက်စိကိုလာတိုက်တယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာဒိင္ငယ်နဲ့မမီပေမဲ့လို့သွားအတ္တိအများကြီးရှိတယ်လို့ဆိုစိတ်ကိုနိုးထသွားစေတယ်ပေါ့မျက်စိကအဆင်းအာယုံကမျက်စိထဲမှာလာပြီး reflect လုပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာနဲ့ဥပမာတူလို့ဆိုလို့ရှိရင်နော် gas မီးခြေလေးကိုဖိချလိုက်တဲ့အခါမှာပြီးတော့လေတက်မလာဘူးလားအဲ့ဒါလိုပဲဒီမျက်စိမှာအဆင်းအာယုံနဲ့မျက်စိသက္ခုပတ္တနာဒီနှစ်ခုရဲ့တိုက်ခိုက်မှုဟာဒီပြင်းထန်တယ်ပြင်းထန်တယ်အဲ့တော့ပြင်းမထန်ပြင်းထန်တယ်ဆိုတာအလွန်မင်းကြီးပြင်းထန်တာတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တာတော့ကာယပတ္တနာနဲ့ဖုဒ္ဓဘာဝနဲ့ထိခိုက်ထားကြတော့ပို့ပြင်းတယ်အဲ့တော့မျက်စိဆိုတဲ့ဒီသက္ခုပတ္တနာနဲ့ရူပယုံဆိုတဲ့အဆင်းဒီနှစ်ခုဆုံမိလိုက်ချင်းဟာလည်းပဲတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုပဲပေါ့အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုစွမ်းအားကြောင့်ဒီသက္ကဝိညာဉ်စိတ်လေးဟာအလိုလို automatic အာရုံနဲ့ဆုံသွားတယ်လို့ဒီလိုအကြောင်းရှာမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုစာထဲမှာမရေးပေမဲ့လို့ဒီသဘောရှိတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာစိတ်နဲ့အာရုံထိခိုက်မှုရဲ့စွမ်းအားဟာတခြားအကြောင်းမလိုအပ်တော့ပဲနဲ့သူ့ဟာသူ automatic တက်သွားတယ်လို့ဒီလိုပြောရအောင်မှန်ပါဗျာသူကတဘာဝအာဝိတ္တကစိတ်အတွေးမပါတဲ့စိတ်ဒါအတွေးမဲ့စိတ်လို့ပြောခြင်းပြောလို့ရတယ်။တဘာဝအားဖြင့်အတွေးမရှိဘူးသူကသူအလိုလျောက်အာယုန်နဲ့သွားဆုံးတယ်။နောက်တစ်ခုအတွေးမဲ့စိတ်တစ်ခုရှိသေးတယ်။ဘုရားတို့စိတ်အတွေးများဆိုပြီးခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောထားတာရှိတယ်။အသေးစိတ်အဲ့ဒီထဲမှာရှင်းပြထားတာရှိတယ်။နောက်တစ်ခုအတွေးမဲ့စိတ်ကဘာလို့ဆိုရင်ဒုတိယဇန်စိတ်တို့တတိယဇန်စိတ်တို့သရုတ်ထဇန်တို့ပင်စမဇန်တို့နော်ရူပဝဆရဇန်နေအရူပဝဆရဇန်နေအဲ့ဒီအရှင်းမြင့်တဲ့ဇန်နေမှာလည်းပဲဝိတက်ဆိုမပါတော့သူကြတော့ဘာဖြစ်လို့ဝိတက်အတွေးဟာမလာတာတော့ဆိုဘာဝနာစွမ်းအားနဲ့ဖယ်ပစ်ထားတာလေသူတင်းစရာမလိုဘူးဆိုလိုတာကတော့တမာရီစွမ်းအားကထက်လာတဲ့အခါကျတော့အေးသူ့အကူအညီမယူတော့သူ့အကူအညီမယူတခြားအကူအညီနဲ့သွားတခြားအကူအညီဆိုတာသူလေ့ကျင့်ထားတဲ့စွမ်းအားနဲ့သွားအဲ့တော့လေ့ကျင့်ထားတဲ့စွမ်းအားဆိုတာလည်းနမိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းရှိတာပဲယူပိုင်းဆိုင်ရာမှာရှိတာအဲ့တော့လေ့ကျင့်ထားတဲ့စွမ်းအားနဲ့သွားတာကြတော့စာပေကျမ်းကမှဘယ်လိုခေါ်တော့ဆိုဘာဝနာဗလအဝိတကစိတ်ကြီးပွားတိုးတက်လာအောင်လေ့ကျင့်ထားတဲ့စွမ်းအားနဲ့ဝိတက်မလိုတဲ့စိတ်တွေလို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဉာဏ်သိတဲ့အားလုံးကတော့အတွေးနဲ့တွေကြည့်ပဲအကုန်လုံးအဲ့တော့အတွေးဟာအဲ့ဒါမှအရေးကြီးတယ်တဲ့ဝိတက်ကဆိုတာဝိတက်ကရဲ့သဘောကိုခုနားလည်ပြီးစိတ်တိုင်းအတွေးပါတာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်တော်တော်များများအတွေးနဲ့လာတယ်အဲ့ဒီအတွေးဆိုတဲ့ဝိတက်စိတ်ဟာဝိတက်ဟာ
1: အမှန်တမ်းမအရေးကြီးတယ်။ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာတုံးဆိုကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝပဲကြည့်။တခູ່ပြောတော့မယ်ဆိုရင်တွေးတယ်။မပြောမယ်ဆိုတာတွေးပြီ။ဟုတ်ကဲ့လား။တခູ່လောက်တော့မယ်ဆိုရင်ရောမတွေးဘူးလား။ဒါကြောင့်မို့လို့တွေးပြီးမှပြောတာဖြစ်တော့ကြောင့်သူ့ကိုမစည်းသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်။စကလုံးကိုဖန်တီးတတ်တဲ့တရားတဲ့ဝိတ္တနဲ့ဝိစာရစကလုံးကိုဖန်တီးတဲ့တဘာဝတရားတွေပဲ။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကြည့်ဘာပြောမယ်ဆိုတွေးတာဘုန်းကြီးတို့လည်းတရားမဟောခင်ကကြိုတင်ပြီးဘာဟောမယ်ဆိုတွေးဟောနေရင်လည်းတွေးတာပဲလေတွေးပြီးမှတစ္ဆကစကလုံးကထွက်လို့ရတာဟုတ်မတွေးပဲထွက်လို့ရှင်ရောင်ရမ်းထွက်တာဒီဖြစ်ကုန်မှာပေါ့အဲ့တော့တွေးတယ်အဲ့ဒီတွေးမှုဟာအမှန်တမ်းရေးပါတယ်စကားပြောတဲ့အတွက်စကားပြောပြီးဆိုကြတဲ့ကဝစီကလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့လူကရောငါလိမ့်မယ်လို့မတွေးပေဘူးလားလိမ့်ပါပါလိမ့်ုံလိမ့်နီးမှတွေးထားမှတချို့မှာနော်တော်တော်ပြီးပြီကိုတွေးထားတာအဲအခုဆိုအလုပ်တွေလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တွေးတာတွေးပြီးမှလုပ်တာပြောစကားပြောစရာရှိတွေးပြီးမှပြောတယ်အလုပ်လုပ်စရာရှိလည်းတွေးပြီးမှတွေးဒါကြောင့်မို့ဝိတက်ကဝိစာရဝစီသင်္ခါရောတဲ့သာဝေကျမ်းကမှာဝိတက်နဲ့ဝိစာရဝစီသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရဆိုစကလုံးကိုပြင်ဆင်ပေးတာတော့မဟုတ်နှုတ်အမှုကိုပြင်ဆင်တဲ့တဘာဝတရားလေး။ဒါပြီးလို့တော့ဆိုတွေးပြီးမှပြောတာဖြစ်လို့တဲ့ဒီလိုဆိုတာ။အဲ့တော့လောကလူတွေကတဦးနဲ့တဦးဆက်ဆံပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတဲ့အခါမှာဘာနဲ့ဆက်သွယ်တာတော့လို့ကိုယ့်ကိုပြန်ဆန်းစားကြည့်စကားနဲ့ဆက်သွယ်နေကြတာ။ဟုတ်လားအနာနာရှိရင်နာနာလှမ်းပြောတယ်ဟိုးဝေးကြီးတယ်လီဖုန်းနဲ့ပြောတယ်အဲစကားမပါပဲတယ်လီဖုန်းမပါပဲပြောတဲ့စနစ်တွေအခုတော့ပေါ်လာပြီအင်တာနက်ကနေပြောတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါရောမတွေးရဘူးလားအတန်လေးပြောတာပေါ့အဲ့ဒါကြစကလုံးနေနဲ့ပြောတယ်နော်ခုခေတ်လူတွေဟိုးနိုင်ငံခြားလူကိုလှမ်းပြီးပြောတယ်အင်တာနက်ကနေပြီးတော့နော်အင်တာနက်ထဲရိုက်ပြီးတော့စကားပြောနေကြဟောအဲ့ဒါကြတော့ဝစီသင်္ခါရတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ကာယသင်္ခါရလို့ပြောရတာမှဖြစ်နေအဲ့တော့ပြောတဲ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အချိန်တုန်းကဒါမပေါ်သေးဘူးသို့သောလောကမှာရေပုံရအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိတ္တဝိစာရဝစီသင်္ခါရဆိုဟုတ်တယ်အတန်အနေနဲ့ပေါ်ခြင်းပေါ်လာမပေါ်ခြင်းလည်းနေပါစေစကလုံးဟာသူကရွေးတာလေအတန်တိတ်တာပဲရှိတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဟာအင်တာနက်ပေါ်လာသေးတဲ့ကြောင့်လွဲသွားတယ်လို့မရှိဘူးเนาะဒါအဲ့တော့စကလုံးဆိုတာနှုတ်အမှုပဲလေစာဆိုတာသင်္ကေတပြောတာအဲ့တော့ကောင်းပြီဝိတက်ဝိစာရဝိတက်ကဆိုတဲ့ဒီအတွင်းဟာအဲ့ဒါမှအရေးပါပဲတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဓလူရဲ့နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုမှာသူဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍရှိအဲ့ဒါလို့နေ့စဉ်ဘဝမှာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဝိတ္တကိုထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကောင်းတဲ့အတွေ့မကောင်းတဲ့အတွေ့ထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်လာတယ်ပေါ့မကောင်းတဲ့အတွေ့တွေထိန်းချုပ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အတွေ့တွေကိုမွေးမြူဖို့လိုအပ်တယ်အတွေးကိုအတွေးနဲ့ပဲဖယ်ရှားလို့ရဒီဥပမာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေရေချောင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရှင့်နေညွန့်နေကိုဗာနဲ့ဆေးရေနဲ့ဆေးအတွေးချောင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုအတွေးနဲ့ပဲပြန်ဆေးရအဲ့ဒါကိုတခါတလေပြောတာစိတ်ဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရာကိုစိတ်နဲ့ပဲပြန်ဆေးတယ်ဆိုတာဒီအတွေးကိုပြောတာအတွင်းနဲ့ပဲပြန်စီအဲ့ဒီစနစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီမဂ္ဂင်၈ပါးမှာဟောပေးထားတာဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာအတွင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မဟုတ်တာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမဟုတ်တာတွေဖြစ်တဲ့မဟုတ်တဲ့ဘက်ကိုလမ်းညွှန်ထားတဲ့ဒီအတွင်းတွေကိုမှန်ကန်တဲ့အတွင်းနဲ့အစားထိုးပြီးတော့ဒီအညစ်အကြေးတွေကိုဆေးကြောပေးတဲ့ဤစနစ်ဒါတမသင်္ကပ္ပပဲပေါ့သမထင်္ဂပ္ပနဲ့အစားဒီမိစ္ဆာသင်္ဂပ္ပဆိုရယ်မှားရင်းနဲ့အတွေ့ဆေးကြောပြည်အောင် ဒါလို့ဆိုတာနော်ကောင်းပြီသမထင်္ဂပ္ပမှန်တဲ့အတွေးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟို general point ကိုပေးတာ general point ဆိုတာခြုံငုံပြီးအလုံးငုံပြီးတော့ပြောတယ်အခုစီလျှောက်ပြောဘယ်တော့မှမပြီး general point နဲ့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒီထဲမှာအလုံးကာပါဖြစ်တယ်ဒီသုံးခုနဲ့ပြောလောကမှာလူတွေအဖြစ်များတဲ့အတွေးပြောအဆိုးကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒီအကောင်းရောအဆိုးရောနှစ်ခုတွဲပြောရင်ပူရှင်းလာအဆိုးကပါတော့ဆိုကာမဝိတက်ကကာမဆိုတာလူချင်းစရာအာယုန်တွေပေါ်မှာလောဘနဲ့တွေးတဲ့အတွေ့ကာမဝိတက်လို့ခေါ်တယ်ကာမဝိတက်ဆိုတာအာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံစားဖို့အတွေ့တွေတွေးနေတာဒါကာမဝိတက်เนาะလက်ဆိုင်ကတမင်ဟင်းကောင်းတယ်သွားစားအောင်ပဲစုပါမကဲမှာပါရှိတယ်တော့ဝယ်အောင်မယ်။ဘာလို့အောင်မယ်ညာလို့အောင်မယ်ခံစားဖို့စိတ်ပျော်ဖို့အတွက်အာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးတဲ့အတွေးတွေလူတွေမှာနေ့စဉ်အများဆုံးတွေးတဲ့အတွေးတွေပဲပေါ့။အိမ်မှာနေရတာငြိမ်ငွေ့တဲ့အခါကျတော့ဩကဘာပတ်ပြီးတော့ tourist လောက်လိုက်အောင်မပေါ့။လာတာပါတာတွေဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ရှုခင်းကောင်းကောင်းတွေကြည့်မယ်ပင်လယ်ကမ်းကြီးသွားမယ်လေဝဝရှုမယ်စသဖြင့်ပေါ့လေ။အဲ့ဒါလေမြတ်စွာဘုရားကမပြောတော့ဘူးခြုံငုံပြီးတော့ကာမဝိတ္တလိုပဲပြောလိုက်တာနော်မျက်စိကရှုခင်းကောင်းကောင်းနေမြင်ဖို့မြင်ခြင်းစရာနှစ်သက်စရာအာယုန်တွေကိုမြင်ဖို့တွေးတယ်နားကကောင်းတဲ့အတန်လေးကြားဖို့တွေးတယ်အဲ့ဒီလိုကာမကုံအာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးတွေမှန်လည်းများကာမဝိတ္တလို့အဲ့ဒီကာမဝိတ္တဟာဘယ်ကိုဆောင်သွားတတ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောဘကိုကြီးထွားစေလာပြီးတဲ့အခါကျတော့ problem တွေကိုတယ်လာတယ်သူကလောဘတွေကိုကြီးထွားလာစေပြီးတော့အကုသိုလ်တွေကာမဝိတ္တကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်တွေအများကြီးဖြစ်လာလောဘနဲ့တွေးတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မကောင်းတဲ့ကိုရလိုမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ညီမျိုးမျိုးနဲ့ကြိုးစားတဲ့အဆင့်တွေရောက်လာပြီးတော့မလုံးရလုံးရလို့ဆိုရင်အကုသိုလ်တွေစိတ်တက်တည်ဖြစ်ပေါ်လာစေပဲပေါ့နောက်ဆုံးမှာလူရာမရဘူးဆိုရင်တောကဖြစ်တာသူကပဲတည်ဆောင်လိုက်တာပဲပေါ့လောကလူတွေဟာလူရာရနေလို့ရှိရင်လောဘကထတ်တိုးလာလူရာမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်မကြည်မနက်တည်းဖြစ်လာတယ်လေဆုံးနေလာလို့ရှိရင်တောကဖြစ်တယ်လေဟောအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကနေလွဲမှမလွဲဘူးဒီတိုင်းနဲ့သွားနေအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွေးကမိစ္ဆန်တင်ကပ္ပဆိုတဲ့ဒီအတွေးဟာလမ်းလွဲနေတဲ့အတွေးဖြစ်တယ်ပေါ့ကာမကာမဝိတ္တဆိုတဲ့ဒီအတွေးဟာမိစ္ဆန်တင်ကပ္ပလမ်းမားနေတဲ့အတွေးဘယ်ကနေလမ်းမားတာတုန်းလို့ပြောတယ်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းမားတာပြောတာငရဲသွားဖို့လမ်းကတော့ဖြောင်းနေတာပဲမမားဘူးအဲ့ဒီသွားခြင်းကတော့နော်အမေလေးဘုံသွားဖို့ရတော့သူကဖြောင်းနေတာပဲအဲ့ဒီလမ်းမှားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်သွားမဲ့လမ်းမှားတာပြောတာနော်ကဲကောင်းပြီဒီလိုအတွေးတွေကိုသူကတွေးတောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြင်းပြီးတော့ကုသဏ္ဏမှာအကုသိုလ်တွေဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်ဟောအတွေးကိုအတွေးနဲ့ဖယ်ရှားရမယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုဆိုတဲ့အတွေးတွေအာနဲ့အစာထိုးရမလဲလို့ဆိုနိက္ခမသင်္ကပ္ပတဲ့ဒါ right thought နိက္ခမသင်္ကပ္ပဆိုတာကာမကနေလွတ်သွားစေတတ်တဲ့အတွေးမျိုးပဲအာယုန်ခံစားလို့မှုအတွေးတွေကနေလွတ်သွားအောင်ဒါဖြင့်လွတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလို့နီးရောရှိဘယ်လိုလုပ်ဒီဘက်သူတော်လွယ်တကူနဲ့လွတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလွတ်ထွက်အောင်လုပ်တဲ့နည်းလေးကဘာတော့စေအဲ့ဒီကာမဝိတက်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တဘာဝကိုဆင်ញင်စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့တကြိမ်နဲ့လွတ်သွားနိုင်တယ်။သူ့ကိုပြန်ကင်လိုက်တာ။ဆိုလိုတာကဆင်ကကိုယ်ကိုလာနင်းလို့ရှင်ဆင်ခြေတော့ကိုဖက်ထားလို့ရှင်အနည်းမခံရဘူး။နော်။ဆင်နင်းလို့ရှင်ဆင်ရဲ့ခြေတော့ကိုသာဖက်ထားမဖက်နိုင်ရင်တော့ပြားတော့မှာပဲဒီချာနော်ကြောက်နေရင်တော့ပြားတော့မှာဆင်နေရင်ဆင်ခြေတော့ဖက်ထားလို့ရှင်ဆင်ကဘယ်လိုလုပ်နင်းတော့မလို့ခြေတော့ကိုတွယ်ဖက်ထားလိုက် အဲ့ဒါလိုပဲဒီသူ့ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ရှုတာကာမဝိတက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကာမဝိတက်သဘောကိုဆင်ញင်လိုက်တာဟာထွက်ပေါက်တစ်ခုပဲတဲ့အဲ့ဒီကာမဝိတက်ကလွတ်ထွက်သွားတယ်နီးတနည်းပဲအဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်ကမ္မထာအယုံတစ်ခုနဲ့သူ့ကိုဖယ်ရှားလို့ရတယ်ပေါ့စာပေကျမ်းဟောင်းထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ဝိသုရိမေတ္တဗိရမဒသင်္ဃာကျမ်းတို့မှာတော့ကမ္မထာ40ဆိုပြီးတော့ပြထားတယ်အထက်ကရာကြီးကြီးကျတော့ကမ္မထာကို40မပြဘူး38မျိုးပဲပြအဲ38ပါးကဏ္ဍလိုက်ရှာနေလို့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးတချို့အဲ့ဒီ38ဆိုတော့ဘာမှမသိတော့လိုက်ရှာပြီးဟိုပေါင်းဒီပေါင်းဟိုထက်ဒီထက်ထက်အဲ့တော့ကမ္မထမ်း40တဲ့ကအာလောကကတိုင်းနဲ့အာဂတကတိုင်းနှစ်ခုနှုတ်ထားလိုက်လို့ရှင်ကျန်တဲ့38ဟာနေရာတကာမှာကမ္မထမ်း38ဆိုရင်ပြောလို့ရှင်အော်ရင်ပေါ့ကမ္မထမ်း40တဲ့က38ပေါ့နော်မှန်ပါပါခင်ဗျအဲ့ဒါလို့မှတ်သားရမယ်ပေါ့အလောကနဲ့အာဂတကတိုင်းဒီနှစ်ခုကဒီနှစ်ခုကိုဖယ်ရှားထားပြီးတော့ကျန်တဲ့ကမ္မထာနေမှာရှုမှတ်ပွားများတဲ့အလေးအထားရှိကြတယ်ပေါ့။အဲနောက်ပိုင်းကျတော့အလောကတို့အာဂတတို့ကလည်းအသုံးဝင်တာအကြောင်းမို့လို့သူတို့ကလည်းပဲထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ထားလို့ကမ္မထာ40ဆိုတာရှိတာနော်။မှန်ပါဗျာ။ကဲကောင်းပြီ။အဲ့တော့အတွေးကိုအတွေးနဲ့ဖယ်ရှားတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ခြေလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အာယုံကနေလွတ်ထွက်သွားတယ်။ကာမဂုဏ်အာယုံကနေလွတ်ထွက်သွားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုကာမဝိတက်ကသူကဘသူ့ပေါ်တွေးနေတုန်းဆိုကာမဂုဏ်အာယုံကိုတွေးတာ။အဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုံတွေးတဲ့ဝိတက်ကိုကိုကနောက်စိတ်တစ်ခုကနေပြန်တွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်လွတ်ထွက်မသွားဘူးလား။အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့လွတ်ထွက်သွားပြီ။သူ့ပြန်ကန်လိုက်တဲ့သဘောပဲနော်။အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လေဒါကာမဝိတက်လို့ဆိုတဲ့ဒီမိစ္ဆာအတွေးကမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပအတွေးကလွတ်သွားတဲ့နည်းစနစ်တစ်ခုပဲအဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်အာနာပါနပဲဖြစ်စီတစ်ခုကပ္ပဌာအာယုံတစ်ခုအာယုံပြုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကာမဂုဏ်အာယုံခံစားလို့တဲ့အတွေးတွေပျောက်ထွက်သွားတယ်ဒီဘောကိုပြောတာနော်အဲ့တော့နိခမ္မဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုံတွေကထွက်တာကာမဂုဏ်အာယုံကနေစိတ်ကိုခွာလိုက်တာအဲ့ဒါနိက္ခမ ဆိုပါတော့ခွာပုံခွာနည်းတွေခုနကပြောတဲ့နည်းနဲ့ခွာတယ်ပေါ့ကဲဒီနေ့တော့ရုပ်ရှင်ကောင်းတယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်လို့တွေးတာအဝရုပ်ရှင်ကြည့်အောင်လေးတရားပွဲသွားလိုက်ပါမယ်ဆိုဒါထွက်လိုက်တာပဲမဟုတ်လားဒါလည်းပဲခွာတဲ့နည်းတစ်နည်းပဲပေါ့အတွေးနဲ့ကွာဥတီချက်ဥလဲ့ပေးလိုက်ပြောင်းပြလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီနည်းနဲ့လည်းပဲထွက်ခွာတယ်လို့ဒီလိုပြောရအောင်အဲ့တော့နိကမသင်္ကပ္ပဆိုတာဟာသူကအဆင့်အမျိုးမျိုးရှိတယ်နိကမသင်္ကပ္ပလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သင်္ခါရအာယုန်တစ်ခုကိုရှုမယ်သို့မဟုတ်အဲ့ဒီဝိတက်ရဲ့တဘာဝကိုဆင်ញင်စဉ်းစားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မထာရှုမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တထင်းကအားဖြင့်ကာမကနေထွက်ခွာလိုက်တာပဲသူကနောက်ဆုတ်လိုက်တယ်ထွက်ခွာပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုတမာတိချင်းစဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ပြီးတဲ့အခါမှာပထမဇန်ရသွားပြီဆိုတာအဲ့ဒီပထမဇန်ရတယ်ဆိုတာဘယ်လိုကြမှာရတာတော့ဆိုဒီကာမအာယုန်တွေကနေပြီးတော့ကာမအာယုန်တွေကိုစွန့်ခွာမှပထမဇန်ဆိုတာရတာကာမအာယုန်တွေကိုခတ်ဝေးဝေးထီအောင်ခွာပလိုက်တယ်ဘာနဲ့ဥပမာပေးထားတယ်ဆိုတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကဒီဘက်ကန်းနော်ပထမဇန်ဆိုတဲ့ဇန်အဆင့်ကဟိုဘက်ကန်းအဲ့ဒီမှာဒီဘက်ကန်းကခွာလိုက်မှဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်တာလေဒီဘက်ကန်းမှာနေနေတော့ဘယ်တော့မှဟိုဘက်ကန်းမရောက်ဘူးလေအဲ့တော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေခွာပြီးတော့ဟိုဘက်ကန်းကိုကူးလိုက်တဲ့သဘောပထမဇန်ရသွားပြီဆိုအဲ့ဒါကာမအာယုန်တွေကနေထွက်ခွာသွားတဲ့အတွေးတဲ့ဇန်အာယုန်နဲ့ပဲနေတယ်ကာမအာယုန်တွေကိုမတွေးတော့ဘူးအဲ့ဒါကြတော့ဝိကံပနပဟံအားဖြင့်က ခက်လန်းလန်းရောက်အောင်ခွာထားတဲ့ဘောတဲ့ခုနကတော့ဝိပဿနာနဲ့ခွာတာကရှုနေတဲ့အချိန်လေးမှာရှုလိုက်တဲ့အခိုက်ကလေးတွေမှာကွာသွားလို့တည်ငါဘာဟာနာလို့ခေါ်တယ်ဇာအာယုံကြတော့တမာရီဆွမ်းအားနဲ့ခဝေးဝေးခွာထားနိုင်လို့ဝိခမ္မနာဘာဟာနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအစစ်မြင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမှာဒီကာမအတွေးကိုတွေးစီနိုင်တဲ့ဒီတဘာဝတရားလောဘတို့အားပေးနေတဲ့ဒီအတွေးတွေပယ်တတ်မှာတော့သူကလောဘတို့ပယ်တတ်မှာပဲပေါ့အဲ့လိုမတရားမစိတ်ကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတမ္မသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့နိခမ္မသင်္ကပ္ပဟာအစင်းမြင့်နဲ့သမုတ်စေတာပန်းဟန်နဲ့ကာမဝိတက်ကိုပယ်တတ်လိုက်ပြီလို့ဒီလိုပြောအေးသောတာပန်အဆင့်တောင်မှအပြည့်အဝမပယ်တတ်နိုင်နေဘူးသက္ကရာကံအဆင့်ကလည်းအပြည့်အဝမပယ်တတ်နိုင်နေဘူးသို့သောသူတို့ဟာယုံချမ်းတဲ့ကာမအတွေ့တွေတိတ်မရှိတော့ဘူးပေါ့ဟောအနာဂံဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အနာဂံမိမဲ့တဲ့ကာမအတွေ့တွေလုံးဝဖယ်ရှားလို့ရသွားပြီတွေ့တာမှုတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြတော့သမုတ်စေတာပန်ဟန်နဲ့ကာမဝိတက်ကိုဖယ်ရှားပြီးတော့နိခမဝိတက်ပဲကိုကူးပြောင်းသွားတယ်လို့အဲ့ဒီကြရမှာတမသင်္ကပ္ပဆိုပြီးပြီးဆုံးဆုံးဖြစ်သွားတာဒါကိုပြောတာဒီတမသင်္ကပ္ပလေးကရှင်းနေကိလေသိမာရင်တော့နိဗ္ဗာန်ဂစ္ဆတိတိမကောဆိုတာရှင်းကံကုန်အာယုန်ဒီပုံမှာတွေ့တာတဲ့တဏတဏနဲ့တွဲလာတဲ့ဒီအတွေ့တွေကိုဖယ်ရှားပြလိုက်ပြီးတော့ဒီအတွေ့တွေဘယ်တော့မှမလာတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားလိုက်တာဟာဒါဒီလောဘဆိုတဲ့ကိလေသာကိုဖယ်ရှားပြီးတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာယုံကိုရောက်သွားတာမို့ဒီနိခမ္မသင်္ကပ္ပတကယ်ကိုသမုတ်စေတာဘာဟာအဖြစ်ကာမဝိတက်ကိုဖယ်ရှားတာလို့သူတို့ပြောတာအဲ့ဒီကြတော့မှမဂ္ဂင်၈ပါးရဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးတဲ့ကတမ္မာသင်္ကပ္ပရဲ့ဆွမ်းဆောင်ချက်အဲ့ဒါအပြည့်အဝပဲအဲ့ဒီကြမှာတမ္မာသင်္ကပ္ပရဲ့ပြည့်ဆွမ်းဆောင်မှုဟာအပြည့်ဆုံးရှိတယ်ဒီလိုပြောတာเนาะအဲ့တော့ပထမဇန်ရနေပြီဆိုရင်ကာမတွေကဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စသည်ဆိုရင်မပြောနဲ့တော့ပထမဇန်အဆင့်နေပြီလေကာမအာယုန်တွေကိုဖယ်ရှားထားနိုင်တယ်ဖယ်ရှားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်ဖို့ဒီဘက်ကန်းကခွာထားပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲပေါ့ထွက်ခွာနေပြီအေးအဲ့ဒါလို့ကာမအာယုန်တွေကနေထွက်ခွာတဲ့ဒီအတွေးဟာနိခမ္မသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့အတွေးဟာ right thought လို့ခေါ်တဲ့တမ္မသင်္ကပ္ပအတွေးပဲတဲ့ဒီအတွေးမျိုးဒါမြတ်စွာဘုရားကတမ္မသင်္ကပ္ပအတိတ်တွေကို define လုပ်ပြတာเนาะနောက်တစ်ခါအဖြာပါဒသင်္ကပ္ပဆိုအာဆိုရယ် negative အတိတ်ပဲနဲ့သုံးတာဖြာပါဒဆိုတာဒေါသဒေါသဆိုတာလည်းလူရည်ရဲ့စိတ်မှာမကြမကြဖြစ်ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်ရင်တွေးတယ်လေလူကလည်းစိတ်ဆိုးငြိမ်းနေတယ်မအောင်မေ့လေးနဲ့စိတ်ဆိုးစရာတွေထပ်တွေးတာပဲထပ်တွေးလေမုန်းနှီးမှုတွေတိုးလေထပ်တွေးလေမုန်းနှီးမှုတွေတိုးလေအကုသိုလ်တွေကများလေနော်ကိုယ်စိတ်ကိုမထိန်နိုင်တဲ့လူတွေကြတော့ပါးစပ်ကလည်းဆဲပြီးလက်ကလည်းပါလာပြီးဖြစ်ကုန်နော်ဟောအဲ့ဒီအတွေးကထွက်မြောက်ဖို့ရာအတွက်ကြတော့ဘာနဲ့လုပ်ရမလဲအဖျာပါဒသင်္ကပ္ပအာအပြာဝရသင်္ကပ္ပဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုမေတ္တာနဲ့တွေးတဲ့အတွေ့မိတ္တပဲမေတ္တာနဲ့တွေးတယ်အေဒေါသနဲ့တွေးနေတယ်များတော့ဗျာပါဒဝိတ္တကမှားနေပြီအဲ့တော့မေတ္တာနဲ့တွေးလိုက်တယ်ခွင့်လွတ်တယ်သီးခံတယ်ဆိုတာလေးခြံရံပြီးတော့လာလိုက်တဲ့တစ်ဖက်သားရဲ့အပြစ်တွေကိုမမြင်တော့ဘူးမကောင်းတာတွေကိုမကြည့်တော့ဘူးကောင်းတာလေးပဲကြည့်ကောင်းကွက်ကိုရှာမေတ္တာကိုပွားစွာလောကလူတွေဆိုတာအကောင်းနဲ့ဆိုရောနေမှာပဲလေအဲ့တော့အကောင်းနဲ့ဆိုရောနေတာအဆိုးလေးတွေကြီးပဲရွေးပြီးတော့တွေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မေတ္တာပွားမှာလဲပွားလို့မရဘူးအဲ့တော့ကောင်းတဲ့အကွက်ကလေးကိုပဲကြည့်ရမှာလူဟာအပြစ်တွေကိုမကြည့်နဲ့အကောင်းလေးပဲကြည့်ကောင်းတာလေးကိုရှာကြည့်တတ်အောင်ကောင်းတာလေးကိုရှာကြည့်ပြီးတော့အမုန်းတရားကိုဖယ်ရှားအောင်ဒေါသကိုဖယ်ရှားအောင်အမေပဲရှိုင်းတော့ဒေါသကသူရှိနေရင်တော့စိတ်ကိုစိတ်နှလုံးကိုသူကလောင်မှာပဲလေသူကအယုတ်ဆိုးကြီးတန်စေဒေါသဆိုတာဖြစ်စည်းတယ်လို့ဒိဗေရ ဘာကိုဖြက်စီးတာတော့ဆိုစိတ်နှလုံးရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုဖြက်စီးဟုတ်တယ်လေဒေါသဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒီကိုယ်လုံးဆက်ဆက်တုံပြီးတော့လူတွေဟာတခါတခါအရက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ကိုယ်ဒေါသကိုထွက်ပြီးတော့မနိုင်တဲ့အခါမှာတတော်ရုပ်ပြည့်ဆင်းမြတ်ဖြစ်တယ်အတောကိုရုပ်ပြည့်ဆင်းမြတ်ဖြစ်တယ်ဒေါသမနိုင်ဘူးဆိုရင်လူတွေကိုကြည့်ကြည့်ပေါ့အရက်ထဲမှာရံပစ်ထားတွေပါလေအရင်တော့တောရွာတွေဆိုပိုးပေါ်သေးတယ်နော်တိုင်နဲ့တိုင်အဲဒီမှာတယောက်နဲ့တယောက်ရံဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာကိုတော်သားကိုမနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတော်ကိုအယုဆိုးချီတယ်ကဲလူတော့မကြည့်ပါနဲ့တော့ခွေးကြိုက်တာသာကြည့်ရတော့ဒေါသမနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခွေးကြိုက်တာပဲကြည့်နော်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့အေးသူတို့လူပဲငါလည်းမထူးဘူးပေါ့ဟောခွေးကြိုက်တယ်လို့ကြိုက်ကြပဲလူလည်းမထူးဘူးလေအမီးမပါတာပဲရှိတာအဲ့ဒီလူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဒေါသဆိုတာကိုဒေါသဆိုတဲ့အတွေးဟာမုန်းစရာတွေကိုတွေးလို့ဖြစ်တာအဲ့တော့မုန်းစရာတွေမတွေးဘဲနဲ့ဒီဒေါသကိုပဲသူ့ကိုအပြစ်ကိုကြီးလိုက်တာနဲ့ဒီလိုနဲ့လွတ်ထွက်သွားပြန်တယ်ခေါင်းနာဒေါသဖြစ်စရာအာယုံကိုမတွေးဘူးဒေါသရဲ့သဘောကိုဆင်ញင်လိုက်တာအော်ဒီဒေါသကမကောင်းပါလားလို့သူ့အပြစ်ဆင်ញင်လိုက်တာနဲ့ခေါင်းနာအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့လွတ်ထွက်သွားအဲ့ဒါလည်းထွက်ပေါက်တစ်ခုပဲအဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်မေတ္တာကမ္မထံပွားတယ်ကမ္မထံတစ်ခုကိုပွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒေါသလွတ်ထွက်သွားတယ်ဒေါသကလွတ်ထွက်သွားတယ်ဆိုကြတဲ့ကဗျာပါဒဝိတက်ကလွတ်သွားပြီလွတ်သွားပြီးတော့အဗျာပါဒဝိတက်ကဆိုတာကုသနာမှာတည်ဆောက်ပြီးသားဖြစ်သွားမှန်ပါဗျာမင်္ဂန်တဲ့အတွေ့အကြုံရတော့အဲ့ဒီမင်္ဂန်တဲ့အတွေ့အကြုံရတာတဘာဝတရားတစ်ခုကိုရှုမှတ်ပြီးတော့ရလို့ရှိရင်တည်ငါအားဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်လို့တထင်းကအားဖြင့်ဒေါသကိုဖယ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဟောဇံရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝိခမ္မနာပဟံအားဖြင့်တမာရိစွမ်းအားနဲ့စိတ်ဆိုးစရာဆိုမတွေ့တော့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဇံရဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကငြိမ့်နေတာဆိုတော့စိတ်ဆိုးစရာသူတွေ့လည်းမတွေ့တော့ဘူးအဲ့ကြ။မတွေ့တော့သည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်မဆိုးတော့ဘူး။အဲ့ဒါကျတော့ဝိခမ္မနာပဟံအားဖြင့်တမာရိစွမ်းအားနဲ့ဖယ်ထားတယ်တဲ့။နောက်ဆုံးမှာအနာဂမိမဲ့အနာဂမိဖို့ရောက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့သမုတ်စီရပဟံအားဖြင့်နောက်ထပ်ဒေါသဆိုတာဖြစ်เสียအငုတ်တော့မကြံတော့ဘူးเนาะအကုန်လုံးဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တာစွမ်းအားထက်တဲ့မဲ့နဲ့ဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တာကျတော့သမုတ်စီအဲ့ဒီကျတော့ဗျာပါဒဝိတက်လို့ဆိုတဲ့မိစ္ဆာဝိတက်ဟာလုံးဝလွတ်ထွက်သွားပြီးတော့အဗျာပါဒဝိတက်လို့ခေါ်တဲ့ဒီအာဒေါသနဲ့ရှင်တဲ့အတွေးတွေဟာမင်္ဂန်နဲ့အတွေ့တမ္မသင်္ကပ္ပဖြစ်လာတယ်နိ။နိဗ္ဗာန်ထီအောင်ဆိုက်ထိပ်ပြီးတော့ရောက်သွားတယ်ပေါ့။အဲ့တော့အတွေ့ဟာဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာမတမ္မထင်ရှားတာပေါ့။ကဲနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုဝိဟိန္တာဝိတက္ကအဆိုးကဝိဟိန္တာဝိတက္ကခုနကတော့စိတ်ဆိုးရုံစိတ်ဆိုးတာဝိဟိန္တာကျတော့တတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့ထီအောင်လာတယ်လေ။ตัวยาซ้อมหมู่จุลน์နိုင်တယ်ตั้มแผ่แผ่ဆိုတာจ้ะตัวปูပြီးတော့ဖြစ်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဝိဟိန္တာဝိတက်ကတခုတစ်ယောက်ကိုညှင်းဆဲမဲ့ตั้มแผ่မဲ့ဆိုတဲ့ဒီအတွေးဟာမိစ္ဆာဝိတက်ဘာဖြစ်လဲตั้มแผ่แผ่ဆိုရင်ဒါပဏာတိပါဒကံနေထိုက်တော့မယ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့အကုသိုလ်တွေအများကြီးဖြစ်တော့မယ်ဆက်ပြီးတော့เนาะတဏှဲငင်းဒုစင်ပါဆိုတာအကုန်လုံးဒုက္ခတွေဖြစ်တော့မယ်အဲ့ဒီအတွေးကထွက်ချင်လို့ရှင်ခုနနေ့စနစ်တင်မယ်เอดีวิหิตาဆိုတာသူများကိုညှင်းဆဲလို့တဲ့ cruelty ရက်ဆက်တဲ့သဘောဟာမကောင်းဘူးလို့ဆင်ញင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ခုနအတွေ့ဟာပြုတ်ထွက်သွားပြန်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိပဿနာအာယုတစ်ခုကိုရှုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့ဒါပြုတ်ထွက်သွားလွတ်ထွက်သွားအဲ့ဒါလို့လွတ်ထွက်သွားတဲ့အခါရလာတဲ့အတွေ့ကြတော့အဝိဟိတာဝိတက္ကလို့ဒီလိုခေါ်တာเนาะအဝိဟိန္တာဝိတက္ကကအဲ့ဒီဘက်ကိုအဲ့တော့ဝိပဿနာရှုလို့နောက်ဆုံးကြတဲ့အခါကျတော့အနာဂါမိမဲ့အနာဂါမိဖို့ထီအောင်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတိုးမြင့်ပြီးတော့ကျင့်တော့အဲ့မဲ့ဖို့ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်အငုတ်ပါမကြံအမြင့်ပါမကြံဒီဝိဟိန္တာဆိုတဲ့ရက်ဆက်တဲ့သဘောထားတစ်ခုဖယ်ရှားပြစ်လိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုရက်ဆက်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားဖယ်ရှားပြစ်လိုက်ပြီးတော့တွေးတဲ့အတွေးတွေဟာအဝိဟိန္တာဝိတက္ကလို့ခေါ်တယ်ကရုဏာနဲ့တွေးတဲ့အတွေးအပြာပါဒဝိတက္ကဆိုတာမေတ္တာနဲ့တွေးတဲ့အတွေးနိခမ္မဝိတက္ကဆိုတာတဏှာလောဘမပါတဲ့အတွေး ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကထွက်ခွာပြီးတော့တွေ့တာမှုတွေဆွလတ်မှုတွေမပါတဲ့ခံစားလို့တဲ့အတွေးတွေမပါတဲ့အတွေးတဲ့အဲ့ဒီအတွေးတွေဟာတန့်စင်မွန်မြတ်တဲ့အတွေးတွေကြီးပဲအဲ့တန့်စင်မွန်မြတ်တဲ့အတွေးတွေကိုမိမိတဏ္ဍမှာရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်မှသာလေအဲ့ဒီအတွေးကနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တာနိဗ္ဗာန်ကိုရှာကြံပြီးတော့ပေးနိုင်တယ်ဒါမို့နိဗ္ဗာန်မက္ခတိတိမက္ခောလို့ခေါ်တာမက်ဆိတ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီအတွေးဟာသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကိုအများကြီးထောက်ကူပြုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းမို့ရောက်ထွက်သွားတယ်ဟောတာကအတွေးနဲ့ပတ်သက်တာကိုမြတ်စွာဘုရားကသမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုဒီမှာနိခမ္မသင်္ကပ္ပအပြာပါရသင်္ကပ္ပအဝိဟိန္တာသင်္ကပ္ပဟောဒီ၃မျိုးပြောတာနိခမ္မသင်္ကပ္ပဆိုတာကာမတွေနဲ့လောဘနဲ့အတွေးတဲ့အတွေးတွေကနေထွက်ခွာခြင်းထွက်ခွာတဲ့အတွေးလောဘကိုဖယ်ရှားတဲ့အတွေးနော်ကမ္မထအာယုန်နဲ့တွေးတဲ့အတွေးဩဆံရတဲ့ပထမဇန်အဆင့်လောက်ရောက်တဲ့အတွေးမျိုးတမာတိစွမ်းအားနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့အနာဂါမိမဲ့အနာဂါမိဖို့ရောက်ပြီဆိုရင်ဒါနိခမ္မဝိတက်ကအနာဂါမိမဲ့ဖို့နဲ့ရှင်တဲ့အတွေးကြတော့လောကနိခမ္မဖြစ်သွားတယ်နော်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကလောကထွက်သွားအဲ့ဒါလို့မှတ်ဂျာဘာရဝိတက်ကဆိုတော့ဒေါသနဲ့တွေးတဲ့အတွေးအဲ့ဒီအတွေးဟာလည်းပဲပရမအစဉ်ဝိပဿနာနဲ့အထုပ်ပဲနောက်ကြတော့မေတ္တာဆံပွားမယ်တရင်ကဗဟံဝိပဿနာနဲ့ဖယ်တာကတရင်ကဗဟံဒီဆံမေတ္တာနဲ့ဖယ်တာကြတော့ဝိခမဏဗဟံမေတ္တာဆံနဲ့ဖယ်တာကြဝိခမဏဗဟံမဲ့နဲ့ဖယ်တာကြတော့သမုတ်စီကဗဟံအကျဉ်းမဲ့ပယ်ဖြောက်တဲ့နည်းနဲ့သွားတာအနာဂါမိမဲ့အနာဂါမိဖို့နဲ့သူ့ဖယ်ရှားလိုက်တယ်နောက်ရက်ဆက်တဲ့အတွေ့ဝိဟိန္တာဆိုတဲ့အတွေးကိုအဝိဟိန္တာလို့ဆိုတယ်ကရုဏာနဲ့ပတ်သက်အဲ့တော့ဝိပဿနာရှုခြင်းအားဖြင့်ရက်ဆက်တဲ့အတွေးတစ်ခုကိုကရုဏာမဲ့တဲ့အတွေးတစ်ခုကိုတတင်္ဂဘာဟာဖြင့်ဖယ်ရှားထားပြီးတော့ကရုဏာကိုအခြေခံတဲ့ဇန်တရားကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိခမဏပဟံအားဖြင့်ဝိဟိန္တာဝိတက်ကိုဖယ်ရှားအေးအနာဂံဖြစ်သွားပြီအနာဂါမိမဲ့ရသွားပြီအနာဂါမိဖို့ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သမုတ်စေတပဟံနဲ့ဖယ်ရှားလိုက်တယ်လို့အဲ့ဒီကြတော့မှတမသင်္ကပ္ပဆိုတာပြီးပြီးဆုံးတယ်လို့ဒီလိုမှတ်တာနော်အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်ဖို့လို့တယ်တမအတွေးလေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုတာပေါ့အဲ့တော့အင်မတန်မှအဆင့်မြင့်တယ်လေမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကဒီအဆင့်မြင့်တဲ့တရားတွေဟာသူစနီးစနစ်အတိုင်းလှုပ်လာလို့ရှိရင်မရဘူးမဟုတ်ရရနိုင်ရနိုင်နေလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအကြီးချင်းကတော့လို့တာပေါ့ကို့မှာအကြီးချင်းမှီတယ်မမှီဘူးဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ညသောအပြင်လူတွေကအကြီးချင်းတော့မှီတယ်အကြီးချင်းကိုဖြတ်တာပါတော့ဆိုပြင်းတာနော်နိဗ္ဗာန်တော်မှာရက်ရွှေ့ပြီးမှလိုချင်တာလေအခုသွားရမယ်ဆိုရင်လိုက်အောင်မှမဟုတ်သေးဘူးလုံးစရာတွေရှိသေးတယ်တို့မတိုင်မရသေးဘူးတို့အဲ့ဒါတွေကဖြစ်နေတာဟုတ်ကဲ့ဟောဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအဖြစ်တွေကလည်းအများကြီးရှိတာပဲဖြစ်တွေကအများကြီးရှိပြတ်သားတာဆိုတာသိပြီးမရှိဘူးပေါ့ပြတ်သားမှုဆိုတာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမရှိနိုင်ဘူးဘုရားလောင်းနေပြတ်သားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆုံးစရာရှိရင်ပြတ်ပြတ်သားသားပဲလုံးစရာရှိရင်ပြတ်ပြတ်သားသားပဲသူကဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်တော်တော်များများကတတ္တတအယူဆွဲသမားတွေကဒီဘာနဲ့တူလို့ဆိုချက်ပေါင်လို့ပဲသူကဟိုဘက်ဆွဲလဲပါတော့တာဒီဘက်ဆွဲလဲပါတာပဲသူကတော့နဲ့တော့မပြတ်ဘူးတာမှတ်ပြီးတော့နော်အမြင်ကလေးတွေကတွဲနေတာဘယ်တော့မှမပြတ်ဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့စာပေထဲမှာဟောထားတာရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်เสียရှိလို့ရှင်ဥစေရာသမားအရင်ရောက်မှာတဲ့တော့ပြတ်တယ်လေကျက်ကျက်သာသာလှုပ်တတ်တယ်ဥစီရသမားအရင်ရောက်တယ်တတ္တရသမားကတော့တွင်းနေဦးမှာပဲအမြဲနော်ငှက်ဖြစ်ရင်လည်းတခိုင်းနေတို့လာအောင်မှသူကနော်အဲ့ဒီလူဟာမျိုးနဲ့သူကနိဗ္ဗာန်အတူဝင်မှုစဉ်းစားတာတို့နော်တယောက်တည်းပဲတော့မှမတော်ခြင်းဘူးသူကအဖော်လေးနဲ့မှတော်ခြင်းအဲ့ဒါအဖော်တွဲနေတဲ့ဟာပဲပေါ့နော် အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကာမဝိတက်ပြဘာရဝိတက်ဝိညာဝိတက်ဆိုတဲ့မိစ္ဆာဝိတက်တွေကိုနိခမသင်္ကပ္ပအဝိအပြဘာရသင်္ကပ္ပအဝိညာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေနဲ့စားထုတ်လိုက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုတကယ်အထောက်ကိုပြုတဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာပြည်ပြည်ဝဝရတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မဲ့အခိုက်မှာကြာလို့ရှိရင်ဒီမဲ့ခင်၈ပါးရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကတဏှီတည်းဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ပိုင်းမှာတော့သူကဆံရဆံရကိစ္စလေးတွေမှာသူကသူဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်နေကြတယ်ပေါ့ရှေ့ပိုင်းမှာတော့ဆွမ်းဆောင်မှုတွေမညီသေးဘူးလို့ပြောတာเนาะအေးဒါကြောင့်မလို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့မဲ့ခင်၈ပါးထဲမှာအပါဝင်ဖြစ်တဲ့တမသင်္ကပ္ပတမဒိဋ္ဌိကိုထောက်ကူပြုတဲ့အတွေးဖြစ်တော့ကြောင့်အနည်းဆုံးကိုယ့်ရဲ့အတွေးလေးကိုမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်တင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အတွေးနေတဲ့အတွေးဟာလောဘနဲ့တွေးတဲ့အတွေးလားသို့မဟုတ်ဒေါသနဲ့တွေးတဲ့အတွေးလားသို့မဟုတ်ကရုဏာမဲ့တဲ့အတွေးလားဆိုတာလေးတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်စိတ်တွေခံစားလို့တဲ့တွေးမယ်ဆိုလို့ရှင်။အော်ငါမှကာမဝိတက်တွေဖြစ်နေပါလား။ဒါတွေကထွက်ခွာမှဖြစ်မှာပါလားလို့ဆိုရင်ဒီအတွေးကိုအတွေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့နိခမ္မအတွေးနဲ့ကာမအတွေးကိုပြန်ဖယ်ရှားရမယ်။ဒေါသနဲ့တွေးတဲ့အတွေးကိုမေတ္တာနဲ့ပြန်တွေးပြီးတော့ဖယ်ရှားရမယ်။ဝိဟိန္ဒာလို့ဆိုရဲညှင်းဆဲလိုမှုနဲ့တွေးတဲ့အတွေးကိုကရုဏာနဲ့စားထိုးပြီးကရုဏာနဲ့တွေးတဲ့အတွေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖယ်ရှားရမယ်။အဲ့ဒီအတွေးတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အပြောလဲမှန်ကန်သွားမှာပဲ။အလုပ်လဲမှန်ကန်သွားမှာပဲ။မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်မှသာလေ။တွေးတွေကတကယ်နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းရှာတွေ့မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဓမ္မအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းကေမေတ္တာပို့ရအောင်

ယန္တုတာတော်တမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောင်းကင်းပြောင်းကြည်တရားစေကိုပြိဝိတဝဝန္တာရှင်းပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသတဝိပူဇာခြင်းနောက်ကိလေသာစေတောဟူသမျှတို့သည်တမုဟတာပိဉ္စဘက်တွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကိစ္စဉ်တွင်ပြောက်ပေမရောက်အောင်ပဲပြောက်အပ်ကုန်သည်ဟောတုစဉ်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာစရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းထသောဒိဋ္ဌိဘောကိလေသာဟုဘုခတိန်ကင်းကြီးရာအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြို့တော်သို့သာရောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်စင်များတို့သည်ဇန်တုပါရမီအဆင့်အဆင့်မြင့်နေမြင်၍

ာသနာတော်နှစ်2560ခုကောဇာခုနှစ်1389ခုပြာသူလဇန်12ရက်29ရက်12လ2019ခုတောက်ကြနေမကွေတိုင်းဒေတာကြီးအောင်လံမြို့နယ်ပြလူစံပြကြည်ရွာရှင်းမြနာကြောင်းဘုဂဝိပဒနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန့်ပွားရေးအဖွဲ့အွယ်အမှတ်195တွင်143ချိန်မြောက်ဖြစ်ဓမ္မဒါနအလူရှင်များဖြစ်ကြသောပြလူစံပြကြည်ရွာအငိမ့်စားချမ်းမာရေးမှုကြီးဦးထွန်ခင်စနေဒေါခင်ကြီးမိသားစုတို့ကဓမ္မဒါနအလှူအထူးပြုကျင်းပါပေတဲ့ဝိပဒနာအလုပ်ပေးတရားစခန်းဒီနေ့စတုထာမြောက်နေနာနယ်ပိုင်း9နာရီကျေးဇူးပြုဟောကြားမည်ဖြစ်သောပရိစ္ဆေတုံးပါတင်ဒန်းတရားတဲ့ပရိစ္ဆေတုံးပါအေးသူတော်ကောင်းတို့ပရိစ္ဆေတုံးပါနှမျိုးမနေ့ကသူတော်ကောင်းတို့ကပြောခဲ့တယ်စာပဋိစ္စသမုပ္ပါယေခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါယေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့နေ့လယ်ပိုင်းတရားအထုံနေကြတာတခြားလားခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါလားအေးခန္ဓာထဲမှာတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုဖွေရှားလေ့လာသုံးသပ်ဆင်ခြင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းနေတာဘာပဋိစ္စသမုပ္ပါเอเตนันเตยะเนเนกัมมทานาสริยะเสียรอดิกะตင်จาเปเนราปาปริสะตองอุปะสาปริสะตองอุปะสาปริสะตองอุปะกะตะสินขันธะปริสะตองอุปะဟုတ်လားဒီတော့ตาตกะเนตภาวะ2ရက်ပေါင်းပြီးတော့ตันตระกะล้วမြောက်ဖို့အတွက်조사နေကြတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားတန္တရာကမလွတ်မြောက်နိုင်သေးသမျှကာလပတ်လုံးသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့တို့တန္တရာမှာအေတိမင်းရဲ့နေပယ်ထဲမှာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့တို့တွေနေနေကြမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီပရိစ္ဆေသုံးပါအဝိုင်းသူတော်ကောင်းတို့အပြင်ကတကူသံပတ်အကော့တင်နဲ့ကော့ထတဲ့ဥစ္စာတခြားလားသရမရဏလားဩ32ဘုံနေဆက်ဝိုင်းကြီး32ဘုံဆက်ဝိုင်းကြီးဟာသရမရဏဆိုတဲ့ဟိုချင်းသေးချင်းနဲ့အကုန်လုံးနှခမ်းတက်ပြီးတော့ပတ်ထားတာသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တတွေဘုန်းဘုန်းတို့တတွေဟိုချင်းသေးချင်းကဘလို့မှထွက်လို့မရနိုင်ဘူးဒီတော့ဘာဖြစ်လို့ထွက်လို့မရနိုင်လဲဆိုသရမရဏနဲ့တေမင်းကြီးကပတ်ထားတာကိုတေမင်းကြီးကဘာနဲ့ပတ်ထားအေးသရမရဏနဲ့သူ့နယ်ပဲသူရဲ့စီဝံတွေကလွတ်မသွားရလေအောင်တဲ့သရမရဏနဲ့တင်းမင်းကြီးကပတ်ထားတယ်နော်ချုပ်ထားတာသရမရဏထောင်ထဲမှာတခြားလားချုပ်ထားတာလားသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့အပြင်ကိုထွက်လို့မရနိုင်ဘူးဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကသနာလို့နော်ဒီ32ဘုံထောင်ထဲကနေပြီးတော့အိုဘေးနာဘေးတေဘေးကထုတ်ပေးဖို့အတွက်တခြားလားပွင့်ပေါ်လာတာလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟာကျေးဇူးရှင်ကြီးတဲ့တို့တော်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကထုတ်ပြဖို့လာတယ်တို့တော်လည်းပဲတတ္တဝါတွေကထွက်ချင်တာလားအထက်တို့တို့ဝင်တာလားအေးသူတော်ကောင်းတို့ချက်ချံတဲ့ကဟုတ်လားမွေးမြူရေးချက်တယ်လို့နော်ဟုတ်လားချက်ချံတဲ့မွေးမြူရေးချက်တယ်ကိုချက်ပိုင်ရှင်ချက်ချံပိုင်ရှင်ကတခြားလားမွေးထားတာလားမွေးထားတယ်အလိုရှိတိုင်းအလိုရှိတိုင်းတကောင်ထုံးသတ်ချေစားနောက်တကောင်ထုံးသတ်ပါလေချေစားအဲ့တော့အဲ့ချက်တွေပြည့်လို့လေမရဘူးတခြားလားသူတော်ကောင်းတို့ခြံလောက်ထားတာလားခြံထဲမှာခတ်ထားတယ်ဟုတ်လားအချိန်တိုင်းရင်တကောင်ဆွဲယူလိုက်ပါလေตาไลตลอดเลยตูรกองโตฌานเดกะซ้วยทุ่งตงก็တော့မဟုတ်ကြဘူးလားတခါสุญญานอ่องတော့ออจาดาเวออจาတော့ซ้วยทุ่งပြီးတော့อ๋อตัดตัวပြီး
စားလိုက်ပြီဆိုတော့ကြမ်းတဲ့ကြက်တွေကဘာလုပ်နေကြလဲ။ဟမ်ပြောလိုက်ပါလိုက်စားလိုက်တောင်းလိုက်တွန်းလိုက်ညူလိုက်တခြားလားပြောနေကြတာလား။ဘာမို့လို့တရိษံမို့လို့ဘာမို့လို့ဟုတ်လားသူတော်ကဘုန်းတော်တွေ့လေတေမင်းဟုတ်လားတေမင်းဆိုတဲ့ပါလေခြံပိုင်ရှင်ကလေ32ဘုံထဲမှာခြံခမ်းမထားဘူးလားအချင်းတိုင်ရင်တော့တကောင်ချင်းဆွဲမထုတ်ဘူးလားဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မအော်ကြဘူးလားငိုလိုက်ရေးလိုက်နဲ့နော်ငိုလိုက်ရေးလိုက်နဲ့တခါတည်းဟုတ်လားငိုလိုက်တာအော်လိုက်ကြတာဆွဲထုတ်တော့မှာနော်ဟုတ်လားသုတ်တံပို့လိုက်တော့မငိုကြဘူးလားအိမ်ပြန်လာတော့လေပြောလိုက်ပါလိုက်စားလိုက်တောက်လိုက်မဲ့သွားပြီတတ်တာကိုမဲ့သွားပြီဆွဲထုတ်သွားတာကိုလည်းမဲ့သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်စကားပေါင်းရှိပါလေပျောက်သွားပျောက်သောသူသေသောသူစကားပေါင်းတောင်းရှိတယ်နော်ဟုတ်လားဘာနဲ့ดูလဲဆိုမမင်းနဲ့ဟုတ်လားဘာနဲ့ดูလဲဆိုတာတော့ဟမ်ဘာနဲ့ดูလဲဆိုတာကိုယ့်အကိုသိရမယ်နော်မေးဖို့လို့လားအေးဘာဖြစ်လို့အာနာဆရာကောင်းလို့ဘာဖြစ်လို့တော့ဟုတ်လားဘာနဲ့ดูလဲ32ဘုံခဏကြည့်ဟုတ်လားပြောလိုက်ပါလိုက်ဟုတ်လားဆွဲထုတ်တုံးတော့ဩကြတယ်ပြီးတော့လေပြောနေကြတာပဲမပြောကြဘူးလားအေးကြက်ချံတွေကကြက်တွေကိုလောင်ပြီးတော့အတတ်ခံနေရသလိုသူတော်ကောင်တို့ဘုန်းဘုန်းတို့ကိုမိသားစုကိုဘဝဝင်ချင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အဖိုးဘွားတွေရှိသေးလားဖိုးဘွားတွေဘယ်သူကဆွဲထုတ်သွားအဖိုးဘွားတွေလည်းမရှိတော့ဘူးတချို့ဆိုအမေဖယ်ရှိသလားပြန်ကြည့်လိုက်သူကဆွဲထုတ်သွားကိုညီကိုမောင်နှမဘဝင်းကျင်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ကြည်လိုက်ဆုံဆုံလည်းရှိသေးလားအတူကဆွဲထုတ်သွားကိုမျက်စိအမြင်ပဲမဟုတ်လားဒါမဲ့ကိုကတတိယပြီးတော့ဒီအသေးတရားကလွတ်အောင်နင်လားငါလားအထုတ်မဟေးလို့စိတ်ကပေါ်လားမော်လားအိမ်ရောက်ရင်ပေါ်အောင်မလားဒီမှာတုန်းကတော့ဒီမှာတုန်းကတော့အိမ်ရောက်ရင်တော့ဟုတ်နေသွားပြီဟုတ်လားနှစ်ချက်သုံးချက်လောက်မဲမေးလိုက်လို့ရှိရင်လေဟုတ်လားအဲ့ဒါခိုင်လို့လားမခိုင်လို့လားခိုင်ပါဘူးခိုင်ပါလေဒါကြောင့်မလို့ဒူတော်ကောင်းတော့ကိုယ်မျက်စိအောက်တွင်တဲ့ဆွဲထုတ်ဆွဲထုတ်သွားလိုက်တာသူ့ဆွဲထုတ်သွားပြန်ပြီဟုတ်လားဘု து ့ဖြင့်ဆွဲထုတ်သွားပြန်ပြီဘု து ့ဖြင့်ဆွဲသွားပြန်ပြီဟောမကြနေရဘူးလားလိုက်ကောမလိုက်နေရဘူးလားလိုက်ပို့ရတယ်လေနော်သူသေးရင်ကိုသေးရင်သူသေးလို့ကိုကလိုက်ပို့တဲ့ချိန်တော့ကိုကတော့အိမ်တော့ပြန်လာလို့ကိုယ်သေးလို့သူကပို့တဲ့အချိန်ကိုကအိမ်ပြန်လာလို့အေးသူတော်ကောင်းတော့32ဘုံသေမင်းရဲ့ပိုင်းနဲ့နေမြန်မာသေမင်းပိုင်းနဲ့နေမြန်မာသူတော်ကောင်းတော့တထွေချမ်းခတ်ခံထားရတာဗျာစရမရဏချမ်းစည်းဝင်တယ်လေဘာချမ်းစည်းဝင်တယ်ဒါကြောင့်ပေါ်ပေါ်စားနေလို့မဖြစ်ပါဘူးပေါ်ပေါ်စားနေလို့ပေါ်ပေါ်နေနေလို့မဖြစ်ဘူးဘာနဲ့နေရမယ်တရားနဲ့နေရမယ်နော်ညာအိပ်ပြန်တော့လေသူတော်ကောင်းတော့အဲ့လိုမပြောမချင်းဘာနဲ့အိပ်ရမယ်ဘာလဲထွက်လေတီးဝင်လေတီးထွက်လေတီးဝင်လေတီးအိပ်ပြောအောင်အိပ်ရှိမလို့ဘူးသူနဲ့ပဲအိပ်နော်အိပ်တဲ့အခါတမာတိအားရတော်တော်လေးရလာပြီဆိုရင်노လာမြန်တော့လေအဲ့ဒီထွက်လေးတီးဝင်လေးတီး노လာနော်မကောင်းဘူးလားမင်္ဂလာရှိတော်ညနေမင်္ဂလာရှိတော်ညမင်္ဂလာရှိတော်မနေ့မကောင်းဘူးလား
သုနေခတံသူမင်္ဂလံသူဘာဘာတံသူဩဋ္ဌိတံသူခနောသူမောဟောဒသသူယိတံဗြဟ္မစာရိတုဗြဟ္မစာရိတုသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်ကြံကြိုးပွားများအားထုတ်နေကြတော်သူတော်ကောင်းတို့တဏ္ဍာမသုနေခတံမကောင်းတဲ့ခါမရှိအကောင်းတဲ့ခါတဲ့အကောင်းတဲ့ခတိကြည့်ဖြစ်နေနော်သုနေခတံသူမင်္ဂလံအမင်္ဂလာမရှိမင်္ဂလာရှိသောညမင်္ဂလာရှိသောမနေ့မနေ့ပိုင်းဖြစ်နေတယ်ဒုမင်္ဂလာဒုဗ္ဗဘာတံကောင်းသောမိုးသောခြင်းရဖြစ်နေတယ်ဒုဟုတ်တိတံကောင်းသောနိုးထားခြင်းဖြစ်နေတယ်ဒုက္ခနောကောင်းသောခန္ဓာဖြစ်နေတယ်သူမဟုတ်တော့ကောင်းသောမဟုတ်ဖြစ်နေတယ်တခြားလားတရားနှလုံးသွင်းတယ်လို့လားအမင်္ဂလာဆိုတာမရှိဘူးတရားနှလုံးသွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအမင်္ဂလာဆိုတာမရှိဘူးကုသိုလ်လုပ်ဖို့ဆိုပြတ္တရာရေဟာစာရွေးစရာရွေးနေရင်ဘာရှိလို့ဒိဋ္ဌိရှိနေလို့ဘာရှိနေလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုကောတုဟလမင်္ဂလာတဲ့ဥပဒကခုံကြီးဥပဒကတကဒကမတည်းခုံကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ကငါဘုရားရဲ့တပည့်သားမှန်ကောတုဟလမင်္ဂလာလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီမဟုတ်ကဟုတ်ကရှောက်ပြီးတော့အစွဲတွေကိုမစွဲရဘူးတဲ့ကောတုဟလမင်္ဂလာပါလေဟာလားမဟုတ်ကဟုတ်ကတတ်မှတ်တဲ့မင်္ဂလာတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတဲ့နော်ဥပဒကဂုံရင်မှာအဲ့ဒါတွေကိုယုံကြည်နေလို့ရှိရင်ဥပဒကဥပတိကာမတွေမဟုတ်သေးဘူးယတနာသုံးပါကိုကိုယ်ွယ်စီးကတ်တဲ့ဥပဒကဥပတိကာမတွေမဟုတ်သေးဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘာဖြစ်ဆိုတော့ကောတုဟုလမင်္ဂလာလို့ခေါ်တဲ့အပြင်ကလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားအလိုမကျတဲ့မဟုတ်ကဟုတ်ကတွေကိုရှောက်လက်ခံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗာလေတပိသာဝကတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ယတနာ၃ပါးမြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွာယတနာမြတ်၃ပါးကိုစိကတ်တတ်တဲ့ဥပဒကဖြစ်ငါဘုရားအတိမမပြုတ်သေးဘူးတဲ့ဘုရားသူမဲ့အတိမမပြုတ်လို့ရှင်သူတော်ကောင်းတို့အဆင်ပြေပါမလားအေးဒါကြောင့်မလို့ဘုရားအတိမပြုတ်ရအောင်သူတော်ကောင်းတို့မကြိုးစားမှလားကြိုးစားမှလားကဲနေတန်းစကားပြောနေတာနဲ့ပရိစ္ဆာသုံးပါလေဟုတ်လားကောင်းမှမဟုတ်တော့ဘူးရှင်တော်ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်လားဗာယတိ8000ပြဆက်လို့နော်ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဟောဒီမှာမနေ့ကမူလနှစ်ပြမပြောခဲ့ဘူးလားဒီကနေ့ဗာလေသစ္စာနှစ်ခုဗာနှစ်ခုတော့သစ္စာနှစ်ခုပြောရမယ်သူတော်ကောင်းတို့သစ္စာနှစ်ခုလေသူတော်ကောင်းတို့ရထားပြီတာမလားမရထားဘူးလားရထားတာလားကျေးနေပြီနော်သစ္စာနှစ်ခုသစ္စာကဘယ်နှစ်ခုသစ္စာပြည့်စုံကဘယ်နှစ်ခုရှိပြောကြည့်အောင်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာនិရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဩသစ္စာနှစ်ခုကသစ္စာ၄ခုပြည့်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့တခြားလားတန်ត្រာကလွတ်မှာလားဟောဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါထဲမှာကတော့အယုတ်သစ္စာနှစ်ပါးဘာသစ္စာနှစ်ပါးအယုတ်သစ္စာနှစ်ပါးဟောအယုတ်သစ္စာနှစ်ပါးဘာသစ္စာနဲ့ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာသစ္စာဘယ်နှစ်ပါးဒုက္ခသစ္စာတဲ့သမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာတခြားလားခန္ဓာလားသမုဒိယတစ္ဆာဆိုတာတခြားလားကြည့်ရတာလားအတိတ်ကသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့တို့တွေ့တိတစ္ဆာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာဘာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာတစ္ဆာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာတို့အဝိဇ္ဇာအယုဒ္ဓမခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ကာယကံကုသိုလ်ဝစီကံကုသိုလ်မနောကံကုသိုလ်ကာယကံအကုသိုလ်ဝစီကံအကုသိုလ်မနောကံအကုသိုလ်ဟုတ်လားဒီလိုกายติงคาระวสีติงคาระสิทธะติงคาระติงคาระเป็นนะบาตะนี้บาเนี่ยปัญญาภิติงคาระอปัญญาภิติงคาระอานิสาภิติงคาระปัญญาภิติงคาระဆိုတာတခြားလားကုသိုလ်လုပ်ငန်းလားอปัญญาภิติงคาระဆိုတာတခြားလားอกุသိုလ်လုပ်ငန်းလားอานิสาภิติงคาระဆိုတာတခြားလားဗြဟ္မာဖြစ်ကြောင်းလုပ်ငန်းလားဘယ်နှခုဘသူကကြိုးစားခိုင်းအဝိဇ္ဇာဘသူကကြိုးစားခိုင်းအဝိဇ္ဇာ
ဒီတော့ကုသိုလ်မလုပ်ရဘူးတာဖေဟာလုံးဒါပေမဲ့ဉာဏ်ဥသိတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ပါမလုပ်နဲ့လို့ပြောတာလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဘာဥသိရမလဲဉာဏ်ဥသိတဲ့ကုသိုလ်ကတခြားလားနိဗ္ဗာန်ပို့တာလားနိဗ္ဗာန်ပို့တာပါဗျာအဝိဇ္ဇာဥသိတဲ့ကုသိုလ်ကတော့တခြားလားသံသရာမှာဒုက္ခဘုံကိုပို့တာလား

ြုလုပ်တာကကုသိုလ်ဟုတ်လားညာဥသိတဲ့ကုသိုလ်နော်ဟုတ်လားသူတော်ကတော့မသိတာကမသိလို့သံသရာလေဘောအတွက်ခန္ဓာဖြစ်ဖို့တဲ့ကုသိုလ်ပြုတာကသင်္ခါရပါတိစ္ဆာဒီမှာကြည့်ပါတိစ္ဆာမတိတာကမသိလို့သားကိုရှင်ပြုတာကပါတိစ္ဆာသမုဒယကဆင်းရဲကြောင်းဆိုတိစ္ဆာကအမှန်တိတ်ဘာဖြစ်သွားကုသိုလ်ပြုတုန်းကဆင်းရဲခြင်းလို့ပြုတာလားဆင်းရဲဖို့ပြုတာလားချမ်းသာဖို့ပြုတာလားသို့တော်မလုတ်တဲ့မကင်တတ်တဲ့အခါကြတော့နှလုံးမသွင်းတတ်တဲ့အခါကြတော့ကုသိုလ်ကဘာဖြစ်သွားကုသိုလ်ကဘာတစ္ဆာဖြစ်သွားသမုဒိယတစ္ဆာဖြစ်ပြီဆိုရင်အကြောင်းမှန်ရင်အကျိုးမှန်ကိုလည်းမပေးဘူးလားပေးပါလားဒါကြောင့်သမုဒိယတစ္ဆာကကျေစုပြုမှာကဘာတစ္ဆာသမုဒိယတစ္ဆာကနိဗ္ဗာန်ကိုအကျိုးပေးမယ်နိရောဓတစ္ဆာအကျိုးပေးမယ်ဆိုတာမရှိဘူးတခြားတာတန်ត្រာလေဘုကုသိုလ်ပြုတာလားဘာဖြစ်လို့တန်ត្រာလေဘုကုသိုလ်ပြုတာလဲဆိုလို့ချင်းမသိလို့ပါဖေဟာဘာဖြစ်လို့မသိလို့တန်ត្រာလေဘုကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီတခြားမသိလို့လားတစ္ဆာမသိလို့လားတစ္ဆာမသိတာကသစ္စာမသိဘဲနဲ့ရှင်ပြုကြောင်းဆောက်တာကဘာတစ္စာရတာကဘာတစ္စာဒုက္ခတစ္စာရတော့အိုနာတင်နဲ့မတူဘူးလားမဆင်းရဲဘူးလားဘုသူရဲ့ခြံထဲမှာသွားဖြစ်ဘုသူရဲ့ခြံထဲမှာသွားဖြစ်သင်မရဲ့ခြံထဲမှာဖြစ်တော့ तू အလိုရှိတဲ့အချိန်မှာသူတော်ကောင်းတို့ဆွဲနှုတ်ပြီးတော့သတ်စမှာဘသူကသတ်စမှာမကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့မသိလို့လူတာဘယ်မဲ့တစ္ဆာနဲ့ပြောလဲမသိလို့လူတာသမုဒိယတစ္ဆာပြောဆယ်ဝိုင်းမထောက်တော့ကြီးဆဲမပြောချင်ဘူးကဲမသိလို့လူတာဘာတစ္ဆာရတာကဘာတစ္ဆာပြောကြည့်ရအောင်မသိလို့လူတာသမုဒယတစ္စာရတာကဒုက္ခတစ္စာဆိုကြအောင်မသိလို့လူတာသမုဒယတစ္စာရတာကဒုက္ခတစ္စာဟောဒါကြောင့်မလို့အစစရာမှာပါလေဉာဏ်ဥရမယ်ဘာဥရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကပ်ဖဲ့တဲ့တခါကြီးတူကတဲ့ဆရာတော်တပါးပြောဘူးလေကပ်ဖဲ့ပြီးတော့လုတ်တက်တဲ့တခါကြီးတူကဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးကလည်းတိတ်မလဲမဝေနဲ့နေမှာပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့တခါကြီးတစ္ဆာသိပြီးတော့မှလူသင်္ကန်းတစုံလာလူတော့တခါကြီးတစ္ဆာသိရမယ်တစ္ဆာကိုမထောက်ဆိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့လူဆိုတပည့်တော်တစ္ဆာမသိဘူးဗျာတပည့်တော်အဲ့ဒါဆိုမလူတော့ဘူးဆိုပြိုင်ပြီးွားဆိုပဲဟုတ်လားဘုန်းကြီးကကိုယ်ရောက်ကြရဲ့တဲ့နော်သူသေးစားမသိသေးလို့မလူဘူးတဲ့ဟုတ်လားပြန်ယူသွားတော့ဖုန်းကြီးကရားလိုက်တာမရားလိုက်ဘူးလားအေးအေးမရားလိုက်တော့ဒုက္ခနော်အဲ့လိုကဲသေးစားမသိသေးလို့ပြန်ယူသွားသူတော်ကောင်းတော့ပြန်ယူသွားပါလားအေးအေးမလုံးနဲ့မလုံးနဲ့ဟုတ်လားပြန်ယူသွားတော့တခြားလားစေတနာပြက်တာလားအေးပုပ္ပစေတနာလည်းပြက်မုံစစေတနာလည်းပြက်အပရစေတနာလည်းပြက်စေနာသုံးတန်ထောင်းထောင်းပြက်သွားဥပ္ပစေနာပြတ်တော့တန်ត្រာဘွားမှာအယုတ်ဆိုးမယ်တဲ့ဥပ္ပစေနာပြတ်တော့အယုတ်ဆိုးမယ်ဟုတ်လားကောင်းလားမုံစစေနာပြတ်တော့တန်ត្រာဘွားမှာဆင်းရဲမယ်ဘဝအလယ်မှာနော်အပရစေဒနာပြတ်တော့တန်ត្រာဘွားဒီဃာနီဝကြီးဆင်းရဲဖြစ်မယ်လှုပ်ကြွေးဖို့လူမရှိပြုစုဖို့လူမရှိနဲ့တချို့မတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရပါဗျာအဲ့ဒါစေဒနာသုံးတန်မိုးသုံးပါမငြိမ်မြလို့မိုးသုံးကမငြိမ်냐မငြိမ်မြကြတော့သီးနှံတယ်အောင်ရလားအောင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်စေတနာသုံးတန်းလည်းတခြားလားညှို့ရပါလား။ညှို့ရပါဘူးဗျာ။သူတော်ကတော့ပြောတယ်ကြားဘူးလား။ပင်စပါပြီဆိုတာ။ကြားဘူးတယ်အရင်တုန်းကရုပ်ရှင်ရိုက်ပြောတယ်ကြားဘူးတာပဲ။ဘုန်းဘုရားမကြည့်ဘူးပါဘူးနော်။ပင်စပါပြီ။အပင်စပါပြီဆိုတာပင်စဆိုတာ၅ပါနော်။ပါပြီဆိုပင်စပါပြီဆိုအင်္ဂါ၅ပါလုံးပါလေရှို့တဲ့တယ်။
င်္ဂါ၅ပါးလုံးပါပြည့်တယ်မြေလုံးကလည်းတောင်တစ်လုံးမြောက်တစ်လုံးတယ်တို့ကြည့်လို့ကောင်းမယ်နော်နှစ်ရွက်ကလည်းဟုတ်လားလက်ကလည်းတခါတည်းအချိုးမကြနှာခေါင်းကလည်းအချိုးမကြလေဟုတ်လားအိုးခါကလည်းကိုင်းကိုင်းကောက်ကောက်ဟုတ်လားခြေထောက်ကလည်းခွင်ခွင်ဆိုတော့ဘသူမှယူဖို့လို့မရှိနော်ပင်စပါပြီတဲ့နောက်ဆိုတော့ပါလေဘယင်မင်းနဲ့တွားတွေ့သေးတယ်အမလေးအကျိုးပေးကလည်းမသေးဘူးနော်ဒါပေမဲ့အယုတ်ဆိုးသလောက်အသာထိလိုက်လို့ရှိရင်တော့အိုးတခါတည်းဥပါဒဏ်နဲ့ဆွဲသွားဆိုပဲအသာကအလွန်နှုတ်ညံ့နှုတ်ညံ့တယ်ဆိုပဲဟုတ်လားဘာလူခဲလို့ဆိုဗိလမြေလူခဲလို့တဲ့ဘာလူခဲလို့တော့အေးအေးဒီမှာဆရာတော်ဥနန္ဒမှာကျောင်းဆောင်ရင်ကောင်းကောင်းသာလူရနော်ဗိလမြေလူလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့အင်မတန်မှအသာရဲ့နှုတ်ညံ့တဲ့ဖြစ်ရပါမနော်ဒါပေမဲ့သန္တရာလဲရှင်လို့တော့မလူနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားပါလေရှင်တို့အဲခုနကစေတနာချို့တယ်လို့ဒုက္ခရောက်တာနော်ဘာချို့တယ်လို့ပုပ္ပစေတနာချို့တယ်ဘာဖြစ်တတ်တယ်အယုတ်ဆိုးတတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတော့အယုတ်ဆိုးကုသမင်းဆိုတာမကြဘူးလားအယုတ်ချောလားဆိုးလားအယုတ်ဆိုးတဲ့အပြင်မျက်နှာမှာကြောက်ပေါက်မှနဲ့တဲ့ကြောက်ပါမှနဲ့အယုတ်ဆိုးတဲ့အပြင်ဟိုမျက်နှာမှာကြောက်ပါမှကြောက်ပါမှကြီးတယ်ကြောက်ပါအမာရော့ကြီးတယ်လေတခါတွင်းကြီးဖြစ်နေတာကြောက်เสียကြီးဆိုပဲပပဝီရိကသူ့မြင်တာနဲ့ကြောက်ပြီးတော့ဗါလဲထွက်ပြေးသွားတာနော်ပြန်ခေါ်လို့ကိုမရဘူးအယုတ်တခြားလားအယုတ်ဆိုးလို့လားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲအတိတ်ဘဝကပိစိကဗုဒ္ဓကိုလေတူစားဖို့ကြံနေတဲ့မောင်းကိုလေဟုတ်လားသူ့ရဲ့မကြီးကပေါ့အဲ့ဒါလှူလိုက်တော့ဟုတ်လားသူတို့စားတာစားဖို့ကြတော့ဘလူပဲနဲ့ငါစားဖို့ကြပဲပြန်ယူမယ်ဆိုပဲပြန်သွားယူလိုက်တာနော်ပြန်မယူလိုက်ဘူးရယူလိုက်လားပုပ္ပစေရနာပြက်သွားတယ်ပြက်သွားတော့ဟာသူ့မကြီးကသူ့ကိုဆဲတာပေါ့တခါတည်းနဲ့အယုတ်တမဟုတ်လားနင်းကတခါလှူပြီးသားပြန်ယူတဲ့ဘာညာဆဲတာပေါ့နင်းနဲ့လေယူဇနာတရားအရမဟုတ်လားဝေးกว่าပြီးတော့နင်းကိုမမြင်ရပါလို့ရေမကြရပါလို့နင်းနဲ့မတွေ့ရပါလို့ရေဆူတောင်းတာကောနော်အယုတ်တမလို့ဆူတောင်းအဲ့ဒါမှတတိပြန်ရတယ်ဖရာအလောင်းဆိုလို့တတိပြန်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တခါအိုးဟောက်တာပဲဆိုပြီးတော့တခါပိစကဗုဒ္ဓတခါအရှင်ဖရာနေပါအောင်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပင့်ပြီးတော့တခါပြန်လှပြန်နော်ဆိုတော့ဆိုပြန်လှဆူတောင်းပြန်တယ်သူနဲ့ယူဇနာတရားမှာဝေးပဲမဲ့လို့လေသူ့ကိုဆောင်းယူပြီးတော့ပါလေဟောက်လာတွေ့ဆုံပေါင်းသိမ်းရပါလို့အေးလို့ဆူတောင်းဖရာမုန်းတာလေးတန်ရုပ်စင်မုန်းတာလဲချစ်တာလဲမုန်းတာလဲမကောင်းဘူးတန်ရစေကောင်းလားချစ်တာလဲဟုတ်လားမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးတန်ရစေမုန်းတဲ့လူမကြမ်းမြတ်တတိမရဘူးလားဘာဖြစ်လို့မုန်းပါတယ်ဆိုမှ तू ကလာလာပေါ်တယ်ဟုတ်လားတော့ကြမ်းမြတ်သူ့ကိုမကြွေးခြင်းဘူးမမြင်ခြင်းဘူးဆိုလေစိတ်ထဲမှာပါလေလာလာပေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တန်ရောစင်တဲ့မကောင်းဘူးမကောင်းဘူးမုန်းတာလေမကောင်းဘူးချစ်တာလေပုပ္ပစေနာပြက်လို့အဲ့ဒါနော်ပုပ္ပစေနာပြက်လို့ကုသမင်းဘာဖြစ်လဲအယုတ်ဆိုးလိုက်တာဟုတ်လားအယုတ်ဆိုးလိုက်တာကုသမင်းကြီးပင်စပါပြီလေဘာစေနာပြက်လို့ပုပ္ပစေနာမပြက်ရင်နော်တခါခါလှူဖို့လို့စိတ်ကူထားပြီးတော့မဟုတ်လားလှူဖို့လို့ဆုံးဖြတ်ချဆုံးဖြတ်ရချပြီးတော့မှမလှူဖြစ်ဘူးနော်မလှူဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါပုပ္ပဇေနာပြက်တယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အလှူတဲ့အများကြီးလုံနေပြီးတော့တခုတလေချွေးရင်သွားလို့တော့အယုတ်ဆိုးချင်မှဆိုးမထင်ပါနဲ့နော်ကဲကဲရှော့ရမယ်နော်ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတော့လှူတတ်တဲ့အခါမှာလည်းတခြားလားညာဥစီရပါလားမသိလို့လှူတာပါတစ္ဆာမသိတာကအဝိဇ္ဇာဥစီပြီးမသိလို့လှူတာကမသိလို့ကြောင်းဆောက်တာကမသိလို့ရှင်ပြူတာကမသိလို့ဆွန်ကြွေးတာကပါတိစာချမ်းသာကြောင့်အမှန်လားဆင်းရဲကြောင့်အမှန်လားအဲ့ဒီသင်္ခါရနဲ့တည်တယ်တည်ရင်သင်္ခါရဖြစ်เสียရတခြားလားခန္ဓာငါးပါးလားပင်စောကာရဘုံဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့အတူတူတခြားလားခန္ဓာငါးပါးလားဩပါတိစာတခြားကရတာလားမတိလို့လှူလို့ရတာလားဘာသစ္စာကအကျိုးပေးဘာသစ္စာအကျိုးပေးဘာသစ္စာကအကျိုးပေးဘာသစ္စာအဖြစ်အကျိုး